0: שחקנים אפילו.
1: אפילו יהיה לזה התייחסות בפרק יותר מאוחר.
0: אוקיי, תן לי את הדף
1: שלך. לא, זה הדף שלי.
0: אוקיי. מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שמקבלים פה החלטות מבלי להבין את המשמעות. עכשיו תראה, אני רוצה... איך אתה מגדל אוהדים? מעבר לפעולות שאתה צריך לעשות, ואני מעיר על זה כל משחק, גם בליגה השנייה, ותכף ניגע גם לליגה השנייה מבחינת הקהל, מה קורה עכשיו. אבל אם אני יודע שאחת לשבועיים הקבוצה שלי משחקת ביום ראשון באופן קבוע, יותר קל לי בלוחות הזמנים המשפחתיים, החברתיים, המערכתיים, לנרמל את האירוע. לנרמל את האירוע. תראה מה קורה בליגה הספרדית, למשל. משחקים בשבת בצהריים, שבת בערב, ראשון בצהריים, ראשון בערב.
1: אתה טוען, בוא נגיד, אם נגיד, אני אולי גם זו שאלה שהאוהדים יכולים לענות עליה. אם היית אומר, אני מפרסם חודש מראש את כל המשחקים, עניין השעות היה
0: פחות... זה ברור.
1: עניין השעות היה פחות משמעותי? זאת אומרת, אם אתה מודיע מראש חודש, אתה יודע, יש לי לוז לארבעה משחקים.
0: תגיד, זה גם מקצועית לסקג'ואל של קבוצה. שרוצה לחלק עומסים, לעשות החלטות שלה על כמות זרים, על טיסות, זה חייב להיות מפורסם חודש מראש. זה חייב, זה לא יכול להיות כל שבוע וכל הזמן מקח ומסחר. מי שלא נוח לו, פתאום אין לו אולם, יש ריקודי עם. אני צוחק ככה, זה היה הקיצון של הקיצון בימי עבר. האולם תפוס לריקודי עם. מילה אחת על הליגה השנייה מבחינת הקהל, פתאום אתה מגיע לפלייאוף, פתאום אתה מגיע לזה, אשדוד מלא, היינו אשדוד אשקלון היה מלא.
1: עוטף?
0: עוטף, שנייה, תן לי את העוטף האחרון, כי זה...
1: אוקיי, זה מעניין.
0: כאן.
1: כן.
0: נהריה, היינו במשחק בנהריה, היה ויכוח בין פיקוד העורף על 600 ל-1500, סוף כל סוף, סוף כל סוף, אנחנו רוצים את נהריה, אנחנו רוצים את האולם הזה מלא. היום אנחנו ברחובות בערב, אני מעריך שהאולם יהיה מלא, במשחק דו או די, היום בערב, ולגבי העוטף, זה... אתה יודע מה, יהיה לי... אני לא... יהיה לי עצוב, עד שזה יתחבר, ועד שזה תפס, יהיה עצוב אם הם יגמרו את העונה היום. מה שהיה ביום שישי האחרון בעוטף, זה הזכיר לי את כפר בלום של אז. איזה כפר בלום? כפר גלעדי של אז. שטל רוסו עוד שיחק בכפר גלעדי. לראות את חיים ילין במגרש? נקודה.
1: טוב, אנחנו נמשיך לשבת על הנקודה הזאת. כל עוד היא תהיה בדיון, או נקרא לזה בשיח הציבורי, אנחנו נמשיך לשבת עליה. כן, אנחנו פה, אנחנו עובדים בערוץ הספורט, אנחנו לא שליחים, אנחנו חלק מהדבר הזה, חלק קודם כל מהכדורסל הישראלי ומהרצון, שגם שלנו להיות במגרשים שיש בהם קהל. זה חשוב לכולם, זה חשוב לשחקנים, זה חשוב לתדמית, זה חשוב לענף, זה חשוב לנו, זה חשוב לכולם. אנחנו נמשיך עם זה. באר שבע. שלושה מחזורים לסיום העונה.
0: משחק העונה.
1: קודם כל היא עושה...
0: משחק העונה נגד ביתר, לא?
1: לא, זה לא זה. זה לא זה. באר שבע בכדורסל. היא עושה זעזוע, ונפרדת מרמי אדר. אז כמה דברים שמבחינת, נקרא לזה באר שבע, היה חשוב להם להדגיש, ואני אדגיש את זה בשמם, יותר נכון, בשם אומרם, זה לא שרמי אדר ביקש ללכת. באר שבע היא זו שיזמה את הפרידה. זאת אומרת, המועדון יזם את הפרידה מרמי אדר, בניגוד לעבר שראינו שרמי אדר באמת קם והלך, למרות שאנחנו חשבנו, בטח נוכח הרעיון שאתה דיברת עליו אחרי ההפסד להפועל חולון, שהיה לו, שהוא כבר ממש נטש את הרעיון ואמר, אני לא יודע אם אני יכול להמשיך פה ככה.
0: ואחר כך היה משחק שהם ניצחו. ודווקא אני חושב שנקודת השבירה הייתה הפסד בראשון לציון. כי שם היה משחק ש... איך אומרים? משחק.
1: כן.
0: כדור לפה, כדור לשם, וזה הפוך המשחק.
1: אז בסוף באר שבע ורמי אדר קיבל את זה, באר שבע יזמה את הפרידה. נכון להיום, או לא נכון להיום, את המשחק הבא של הפועל באר שבע, ינהלו עוזרי המאמנים, עוזרי המאמן, רבינס והעוזר הספרדי. אלו יהיה מאמן חדש על הקווים, וגם לא בטוח מבחינת באר שבע, היא לא החליטה עדיין אם היא רוצה למנות מאמן. בסוף לבאר שבע יש שלושה משחקים עד לסיום העונה. נגיד ככה, אם היא מנצחת את רמת גן, יכול להיות שהעונה הזאת הסתיימה מבחינתה. זאת אומרת, שאין לה למה להביא מאמן. אבל, ואנחנו נסתכל גם על הצד השני, אם היא מפסידה לרמת גן, היא בצרות צרורות.
0: איפה המשחק דרך אגב?
1: בבאר שבע. מה זה משנה?
0: לא, לא.
1: אמרת באר שבע קבוצה ביתית רעה מאוד, נכון?
0: מה זה?

0: שני ניצחונות,
1: עכשיו הם היו 2-8, אמרת לי, עכשיו הם 2-9, נכון?
0: חייף, יש הכל כתוב, אתה מפתיע אותי בנושאים, אני אתה יודע, לא
1: ידעתי שזה... אני באתי עם הפתעות היום.
0: לא, בסדר, זה מוקדם לי האירוע.
1: אני מבין, אז...
0: האירוע מוקדם לי.
1: אז אם באר שבע תפסיד לרמת גן, היא מסתבכת, כי בסוף היא עדיין לא הבטיחה את ההישארות שלה, היא בפער של שני ניצחונות מהמקום ה-11 שם נמצאת קריית אתא, שלקריית אתא יש משחק פחות, ולאתא יש גם יתרון בראש בראש מול באר שבע.
0: באר שבע 2-9 בבית, 7-5 בחוץ.
1: אוקיי.
0: הם ביקשו בקשה להעביר את המשחק לוינטר.
1: זה יסמן. אז אני מבין את ה... נגיד לא לקפוץ כרגע להחתים מאמן, רק בשביל להגיד החתמנו מאמן. שני העוזרי המאמנים אין להם ניסיון, בטח לא ב... נקרא לזה בליגה הבחירה. ומעבר להכל, כרגע באר שבע, הסגל שלה מאוד מאוד חלש. דיברנו הרבה על הפגיעה בבאר שבע עם העזיבה של אנג'ל ואלבי. גם קודי דמפס לא נמצא עכשיו עם הקבוצה מסיבות אישיות. ובעצם לא נשאר שם שום דבר מהשחקנים המרכזיים. ובניגוד להרצליה, התחליפים שהביאה באר שבע, לפחות כרגע, בטח בעמדות הפנים, לא מספיק טוב. אוקיי, יש את ברנט ופיגרואה, פיגרואה קצת עם ניסיון, ברנט נראה מוכשר, אבל זה לא עובד, יחד עם העובדה שוויטלם לא טוב.
0: שחקן מיוחד פיגרואה.
1: בסדר גמור, הכל בסדר.
0: עזוב, לא, אני מדבר ברמת ימים אופטימליים.
1: בסוף, עשו פה זעזוע בעמדת המאמן, וזה זעזוע כשרמי אדר עוזב את הפועל באר שבע, ויש עכשיו שלושה משחקים להחזיק חזק, כדי לא ליפול למקום ה-11. אבל הסגל הזה, זה, נשים שנייה את זהות המאמן בצד, יבוא או לא יבוא, או עוזרי המאמנים, הסגל הזה הוא לא מספיק טוב כרגע.
0: בדווקא אנשי באר שבע קיבלו הרבה שבחים בשנים האחרונות על התמצאות בשוק השחקנים.
1: יעלומים שמצאו מתחת.
0: התמצאות בשוק השחקנים, קשרים עם סוכנים, חזון ועין על שחקנים. ואני לא אקח אותך לשמות הגדולים שיצאו משם, אתה אפילו לשחקן כמו אירויו. שאנחנו אמרנו, למה הוא תופס מקום? חכה, אוקיי, למה הוא תופס? זו שאלה תמיד תהיה אקטואלית. למה אנחנו לא מצליחים לגדל שחקנים? אתה יודע מה? יש שחקנים, אבל אנחנו לא... אוקיי. שאלתי, מישהו שלח לי עכשיו...
1: עכשיו?
0: כן.
1: מה הוא שלח לך?
0: מישהו שלח לי עכשיו מגילה שחיים נחמן ביאליק לא כותב. אז כתבתי לו... אני צוחק, אני כותבתי לו, אפשר להקריא? אז הוא כותב לי, ברור אפשר. אז...
1: אבל זה מגילה.
0: כן, בסדר, זה תמצת. זה תומר, כך אתה, עזוב, אני... לא, השורה העיקרית, אתם צודקים בכמעט הכל, אז זהו, אז אנחנו בדיוק. לא, אבל הוא נותן פה נקודות מעניינות, הוא לקח ילדים, בסדר.
1: נגיע לשם.
0: נגיע. על הדיון הקודם, זה על הדיון הקודם,
1: כן,
0: פתאום קפץ.
1: בשביל הגעה שאנחנו בשידור חי, אז אנשים יכולים להגיב, אבל מי ששומע את זה בדילי עדיין.
0: אני מבין, אתה מודע ל...
1: באר שבע...
0: יש טלוויזיה.
1: באר שבע בצרות, אוקיי? באר שבע בצרות.
0: כן, אבל זה הפתעה בשבילי מה שאתה מספר, אני לא... שזה הייתה... הייתי בטוח שבאמת בגלל שפת הגוף שלו...
1: גם אני חשבתי, גם אני חשבתי.
0: חברים, בוא, אין לי את הכוחות.
1: כן, אני גם חשבתי ככה, אבל באר שבע מדגישים את זה, שזה בא מהם. שהם החליטו שיש מיצוי כרגע, רמי אדר הרבה שנים בבאר שבע, בא והלך.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שלפחות לגבי משחק שאתם שידרתם נגד גליל.
1: כן, שהם הפסידו בבית.
0: אתה שם איזה תקרית בין הספסלים.
1: נכון, אבל זה לא היה, זה היה בין באר שבע, בין רמי אדר לידן אבשלום.
0: שנייה, לא, ואני פגשתי את אנשי באר שבע, פגשתי אחד ברחוב ואחד פגשתי במקרה במשחק אחר, והייתה איזו תחושה ש... שיש שם משהו, איך אומרים, משהו לא שקט, שיש איזה אובדן שק, אובדן שקט להגיד.
1: תגיד לי אתה, בתור מאמן, כשמאמן אומר בריש גלי, שהוא לא בטוח שאפשר להצליח עם הקבוצה הזו, והשחקנים שומעים את זה, איך זה עובר אליהם, ומה הם מרגישים בתוך כל הסיטואציה הזו?
0: חד משמעית. חד משמעית אתה צודק, בוודאי. גם, אתה יודע, אתה הפרזנטור כלפי חוץ, אתה מעביר הרבה פעמים ברעיונות מסרים שיעדדו. זה מסר לא טוב בארגון. בארגון לא אומרים דברים כאלה.
1: אז באר שבע יש לו עוד שלושה משחקים עד לסיום העונה, כאמור, רמת גן בבית, שזה אנחנו נדע יותר על רמת גן.

0: אחרי המשחק הערב נגד רעננה, מאוד מאוד חשוב לתחתית. גם רמת גן מסובכת, אם היא מפסידה, באר שבע רמת גן הופך להיות באמת משחק על, על כנראה, על, לא יודע נגד הירידה, אבל המפסידה שם תסתבך.
1: תראה, זה מתכתב למה שאני אומר לך, תעודת ביטוח.
0: כן.
1: רמת גן לפני שבועיים, שלושה, הם ניצחו בנס ציונה, נכון?
0: נכון.
1: הייתה תחושה שזה מסתדר. כי הרוח ששמוליק ברנר מביא, וזה לא משנה, יהיו זרים יותר טובים, פחות טובים, והוא טוב, יש את אדם אריאל, זה הסתדר. וגיל בני פתאום עשה איזה פעולה גדולה במשחק. הייתה תחושה שזה הסתדר, ואני אומר תעודת ביטוח. אני אמרתי את זה לנתניה, שצריכים עוד זר לתעודת ביטוח, חס ושלום פציעות שלא הסתבכו. אמרתי את זה למכבי חיפה בליגה השנייה. לא הגיע טאוזנד, אמרו, אנחנו בסיטואציה טובה, סנדי כהן, תפוקה של זר וזה, והם הולכים לרדת ליגה, כי הם לא הביאו זר, וקחו תעודת ביטוח, לצערי.
0: אז אגב תעודות ביטוח, יש פה שתי קבוצות בתחתית, שאחת מהן היא גליל עליון, שניצחה את רעננה, דיברנו על הניצחון הגדול שלה, עם ה-66 נקודות של הישראלים, איבדה את ג'סטין ג'יימס.
1: שחקן מיוחד ג'סטין די.
0: גם ג'יימס שחקן מיוחד. מגיעה למשחק בית נגד הפועל חולון, ומתפרקת, מתפרקת. עכשיו, הם חסר להם גארד זר איכותי, הרי זה ברור שחסר לגליל עליון גארד זר איכותי, ואני לא רוצה להגיד שהניצחון על רעננה עשה להם נזק, אבל יכול להיות שהעובדה שהם הצליחו לנצח שם עם הסגל הזה, אמרו, אוקיי, זה בסדר, אנחנו יכולים להמשיך ככה. אבל אז הגיע המשחק נגד חולון, שחושף בפניהם את המציאות אולי באמת בליגה הזו, כי רעננה בסוף היא הקבוצה, אולי לא עם הסגל הכי חלשה, אבל היא הקבוצה הכי חלשה בליגה, יש לה ארבעה ניצחונות ולא סתם, לא משנה מה היא עושה. אז זה עניין אחד.
1: אני שמרתי את עידן אבשלום בסוף המשחק אומר, אנחנו חייבים שחקן ואנחנו נביא שחקן.
0: אתה יודע כמה פעמים שמענו מגוני ישראלי שנה שעברה, אנחנו חייבים שחקן ונביא שחקן, ולקח המון זמן לגליל, העניין הכלכלי בגליל עליון הוא בעייתי. מהסיבות האובייקטיביות, אבל אנחנו יודעים שהם לא מכניסים שם את היד לכיס מהר. עכשיו, מעבר לזה, גם הזרים שיש להם, גם טוני דאגלס וגם די-ג'יי קנדי, ובטח קרדט שהגיע, הם לא, זה לא זרים ברמה גבוהה כרגע.
1: לא נותנים את התרומה, ואתה יודע, אני לא רוצה להשתמש במשפט. אנחנו לא מטיפים, אנחנו לא נכנסים לכיס של אף אחד, מעבר לאהבה שלנו לגליל, הסולידריות חד משמעית, גם מי כמי כאיש הצפון, וגם מי שגר בגליל שנתיים, הקבוצה הזאת היא חשובה מאוד לכדורסל הישראלי, וכמי ששמח שאלת עלו, ואני מקווה שגם נערי היה עלו בשביל הפיזור, אז לבוא ולהגיד, איך אני אגיד את זה? לעלות ליגה לפעמים יותר קשה מאשר להשקיע עוד כמה גרושים כדי להישאר בליגה.
0: אתה רואה את קריית אתא, שזה בעצם המשך. קריית אתא הביאה לפה איקס זרים אחרי פגרת המלחמה, כולם, לא כולם, היא שחררה כמעט את כולם, חוץ מאת איוונדו. אתמול, פתאום נגד מכבי תל אביב, היא נשארה עם שלושה זרים. אז שאלתי את קריית אתא, מה? אמרו לי, אנחנו מקווים שעד מחר יהיה פה רכז וסנטר. עכשיו, קריית אתא השיגה ניצחון מאוד חשוב על הרצליה, מבחינתה.
1: חיית העסק אחרי 11.
0: ואני חושב שהיא אומרת, אנחנו נלך לפלייאוף התחתון. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה גורלנו, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לשם. אז גם קריית אתא, אתה יודע,
1: יש להם ניסיון בפלייאוף תחתון, לא,
0: אבל גם היא
1: צריך,
0: אבל גם היא, אתה מדבר על תעודות ביטוח, היא נשענת על תומר הסייג, אז הסייג היה מצוין נגד הרצליה, זה יביא לניצחון, נגד מכבי זה יותר קשה.
1: מי זאת, מי זה הסוכן נסיעות של קריית אתא?
0: מה, עובד קשה?
1: מה זה, תגיד? שוב, כמות הזרים שהגיעו ל...
0: כן, קבוצות מסובכות, ואמרתי, יש משחק הערב רעננה נגד רמת גן מאוד חשוב. עכשיו הסתכלתי על הסגלים, כי היה חשוב לי לבדוק משהו ספציפי. הרי רעננה החתימה את מאט קולמן, שהיה בפועל חיפה. מי לא נרשם?
1: ג'ו רגלנד?
0: ג'ו רגלנד לא נרשם. וזה מביא אותנו שוב לנקודת הפתיחה של העונה הזו, כשרגלנד הגיע לרעננה.
1: הדברים נאמרו, איך אומרים, לפני שהוא נתן את האסיסט הראשון.
0: אז הוא לא הצליח לשנות את רעננה. כי יכול להיות שזה לא ב-DNA שלו לשנות קבוצות תחתית. ומאט קולמן בהפועל חיפה, הפציעה שלו אולי בעצם גרמה לירידת הליגה של הפועל חיפה.
1: חזרה שלו המאוחרת, נכון, הייתה לנו את היכולות כן, שלו, פתאום, איך הפועל חיפה נרתה.
0: הפועל חיפה כמעט הצליחה כן, איכשהו, הביאה ניצחונות במצב כלכלי לא טוב, קולמן היה שם. עכשיו להגיד לך שבמשחק הראשון הוא כבר יעשה אימפקט, אני לא יודע, אבל העובדה שגוני ישראלי ורעננה לא רושמים את

0: ג'ו רגלנד, אומר משהו, ואני את האמת שברגע שראיתי שקולמן חתם, ביני לבין עצמי אמרתי, רגע, במקום מי זה יכול להיות? הם לא יחליף את רדפורד, הם הולכים עם שני גבוהים חדשים שהם הביאו עכשיו, זה חייב להיות רגלנד.
1: המזל? המזל, אוקיי, אני לא יודע אם זה מזל, אולי רנן היו שמחים שחלון העברות בארץ
0: נסגר.
1: נסגר, כי?
0: רגלנד היו לוקחים אותו.
1: מה זה? הוא כבר נוסע באיילון? אתה יודע באיזה מחלף הוא יורד?
0: ישר הוא יורד במחלף חולון?
1: מחלף חולון? לא, לא. תגיד, לג'נד, מה קרה לך? שמה?
0: כי יש משחק ביום שישי, רעננה נגד חולון. בחולון.
1: אוי, הצילו.
0: אז מה, הוא יבוא והוא לא יהיה בסגל?
1: אבל הוא קיבל כבר פרחים, כי הוא היה עם הפועל תל אביב שם.
0: שוב, אנחנו נראה את רעננה. שהיא באמת המסובכת המרכזית, שני ניצחונות מהמקום ה-13, חייבת להשיג ניצחונות עד סוף העונה כדי להגיע לפלייאוף התחתון, זאת אומרת, אם גורלה עדיין יהיה בידיה, כי יש שם 6 משחקים, אבל אם היא לא תתחיל לאסוף ניצחונות, בטח במקומות כמו רמת גן, את מי כן תנצח?
1: בלי שום קשר לתקופה.
0: כן.
1: שקבוצות, חלק מהם נקלעו לסיטואציה בגלל התקופה, כל אלה שחושבים שצריכה להיות יורדת אחת מליגת העל, כי מועדון חברים, כמו היורוליג, וכיף, אני במנהלת, ומתחלקים בה, ולנהל קבוצה בו. הנה, זו הדוגמה שחייבים שתי יורדות. תראה איזה מתח, תראה איזה עניין, תראה איך כולם בלחץ. בלי שום, כשאני אומר עוד פעם, שים את זה בצד, את הסיטואציות שקרו בעקבות המצב הביטחוני פה.
0: אז יש לנו באמת תחתית בוערת, שכל הזמן מצטרפות אליה עוד קבוצות. יש קבוצה אחת שנראה שיוצאת מהתחתית. זו נס ציונה. נס ציונה עם 3 ניצחונות רצופים. בסך הכל משחק אחד מהפלייאוף כרגע, שם נמצאת בעצם באר שבע, תופסת את המקום השמיני, לנס ציונה יש יתרון על באר שבע עכשיו אחרי הניצחון הזה, מה השתנה אצל נס ציונה?
1: אני אגיד לך.
0: אנחנו ממשיכים את הדיון משבוע שעבר.
1: אני אגיד לך מה השתנה.
0: כן.
1: תגיד.
0: לא, אתה.
1: ספנסר וייס. טי-ג'יי קליין.
0: כן.
1: מושקוביץ'. טיפה מקבל יותר, המשחק פחות טוב, מקבל טיפה יותר. ואני חייב להגיד מושקוביץ', הרי יש ציניקנים שחושבים שאני, הביקורת שמושקוביץ' קיבל ממני לאורך 4 שנים האחרונות, אף שחקן ישראלי לא קיבל, אז מה, אבל בסדר.
0: אני אתן מספרים מוחלטים, 2 משחקים אחרונים, 104.5 בממוצע, נגד חולון ובאר שבע, 3 המשחקים האחרונים, יותר מ-63% מ-2, לפחות 10 שלשות, סימו אדון נגד באר שבע, 34 אסיסטים, אוקיי, נכון, באר שבע קבוצה חלשה, ועם זאת, בשני המשחקים האחרונים ראינו את נס ציונה משחקת כדורסל, שלא ראינו אותה משחקת במהלך העונה.
1: אז ככה, קודם כל הסגל, לכאורה פחות נפגע.
0: נכון. הרבה יותר איכותי מהקבוצות שהיא מתחרה איתה.
1: פחות נפגע. הגיבו, שקרתה, שהתחילה המערכה מול איראן, אז 2-3 שחקנים יצאו. עם המשלחת של המנהלת.
0: בבלגרד.
1: השאר המשיכו למיאמי לעבוד עם המאמן שם, בין אם זה עבודה אישית, בין אם זה, היו עדיין באירוע של מסגרת, חוץ מברייס בראון, שנסע עם בת זוגתו לפריז. הוא שחק הרי בצרפת, הוא היה בפריז, וזו הסיבה שבמשחק הראשון שחידשו את ה...
0: הוא לא שיחק.
1: הוא לא שיחק פתאום, הוא לא נרשם, נרשם איזיה וייטד.
0: כן.
1: אז איזיה וייטד
0: בינתיים כבר... אני שמח שקורסרו שהוא התעשת, כי ברייס בראון זה שובר שוויון ברמות האלה. איזיה וייטד
1: ושון דאוסן בינתיים שוחררו, צירפו עוד ביגמן, הביאו פוינט גרד חדש, שכבר החליף את יורי קולינס במשחק האחרון, אז קודם כל יש את הבסיס, יש לי תחושה שהם יותר עמוקים.
0: הם משחקים רוטציה של 9 שחקנים, אפילו נועם אביבי כבר שיחק במשחק האחרון.
1: אז לוטן אמסלם עולה ב5, לוטן עם מוסקוביץ', עם 2 המתאזרחים, זה כבר נותן לך עומק וזה... נראה יותר איכותי. אני גם אמרתי את זה באחד השידורים, הרי יש את הבחורצ'יק, שאיזונדו, איך קוראים לו לגבוה שלהם?
0: כן, אוקיי, הוא לא שם.
1: זה בקר.
0: או זה ביקה.
1: אתה בטוח שהוא לא שם?
0: הוא לא בסגל.
1: שנייה, אבל הסיפור איתו, שהוא החליט שהוא לא חוזר.
0: כן, ואז הוא חזר בסוף.
1: אבל אז הוא חזר, והוא מתאמן איתם. זאת אומרת, שאתה חושב על אימון, ואני אומר לך עוד פעם, אתה אומר לי, הפועל ירושלים, איזה גודל עכשיו, וואו, יש עומק. כן, יש הבדל אם בסקנד יוניט שלך באימון, או שאתה מתרגל באימון 3 רביעיות, ישנם הרבה תרגולי כדורסל ברביעיות, 3 רביעיות של 4, שיש לך את חנוכי, את צוף בן משה, זה מצ'אפ אחר, אז כנה לגבי בולדן שמתחרה איתו באימונים, אני באמת לא יודע אם הוא עדיין נשאר או לא.
0: אני אגיד לך, שוב, גם אצלהם אני חושב שזה היה קצת בראש. הניצחון דווקא על העמק, החזיר להם, אני חושב, את האמונה, כי

0: אנחנו מסתכלים על הסגל שלהם, גם אם אנחנו לא מתים על כמות הכסף שהשחקנים האלה מקבלים, זה די דומה למה שאמרנו על הפועל תל אביב ברמת היורוליג, סבבה? מקבלים יותר כסף ממה שהם שווים, אבל הם עדיין שחקני כדורסל ברמה של מול מה שמתמודד איתם בליגה הזו, הם ברמה יותר גבוהה.
1: המאמן האמריקאי מביא איתו עכשיו גם עוזר מאמן אמריקאי.
0: היה עוזר שלו גם במכללה.
1: אוקיי, אני רק
0: חומר. חבר מביא חבר, קלאסי. כל הקבוצה הזאת זה חבר מביא חבר.
1: כל האירוע שם, אתה יודע, אנחנו עוד פעם, אם משתמעת ביקורת על נס ציונה, זה בגלל שאוהבים את נס ציונה. היה נעים לבוא...
0: אתה לבקר אותה גם?
1: לא, אבל תבין, יש מקומות מאיפה... אהבנו לבוא לנס ציונה, זה עצוב לראות מה שקרה בנס ציונה. זו הייתה קבוצה
0: קהילתית. זה גם מתחבר לסיפור הקהל.
1: זו הייתה קבוצה קהילתית, נעימה. אני אחזור על זה שידור אחר שידור. שאתה מגיע לשם, אתה מכיר את כל הפרצופים, ואת כל הילדים שמתאמנים בחוץ, ואפילו הבחור שמוכר מלאבי כבר לא מגיע. אז לא מגיע, לא מגיע.
0: פרסום ראשון? עונה
1: מלאבי, פרסום ראשון, חשיפה.
0: חשיפה.
1: משתפה.
0: משתפה להקוניק.
1: אז אם הקהל יחזור עכשיו, זה יהיה המבחן הגדול. ואז יגיד מי שיגיד, וואו, מנצחים, חוזרים, קהל שהם מפונקים, אתה יודע מה, לפעמים זה חלק מהסיפור.
0: זאת אומרת, ברור שקבוצה מצליחה, אז הקהל חוזר, זה חלק מהדבר הזה.
1: אתה מצפה בקבוצה עם קהילה ועם כמות כזאת של ילדים, שגרנטי יהיה לך את הבסיס, שהילדים באים עם האח, עם ההורה, עם השכן, עם הפול של הנסיעה שמביא שלושה ילדים עם אנשים מבוגרים, שהמגרש לא ריק.
0: נס ציונה, יש לה ארבעה משחקים עד לסיום העונה. ירושלים בבית, זה כבר מחר, רעננה בחוץ, הפועל תל אביב בבית, ואתה בחוץ, לא קל, לוז לא קל, מצד שני, אם היא מביאה פה שני ניצחונות, היא יכולה להיות בפלי אוף.
1: בוא נראה אותם בבית, פעם קבוצות צמרת כמו הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, היו באות לנס ציונה, זה היה...
0: אתה יודע, אגב, הפועל תל אביב, דווקא הפועל תל אביב, נס ציונה, הפועל תל אביב די מנפנפת אותה, אבל תראה, ירושלים מחר, ראינו ירושלים מסתבכת בסוף במשחקים, גם אם היא מנצחת, היא מסתבכת.
1: אבל יש לי תחושה שאחרי מה שקרה ברעננה, תחושה.
0: אוקיי.
1: שהם קצת, הם באו לנתניה אחרת, הם באו לנתניה אחרת, עכשיו אולי עם השחקנים ירצו להוכיח את עצמם לפני שוויילי בא, לפחות...
0: סקפינצב צריך להראות שהוא שווה דקות, כי אחרי זה לא ישחק. אז שוב, סיפור מעניין, נס ציונה, שהיא מצליחה באמת איכשהו לחזור... היא עדיין לא יצאה אגב לחוף מפתחים, היא בסך הכל משחק אחד מכירת אתה, אבל היא אמורה ביכולת הזו להשיג עוד ניצחון שניים כדי לצאת, ואולי באמת להגיע אפילו למקום השמיני, שזה המקום שנס ציונה מגיעה אליו בסוף כמעט כל עונה, לא משנה איך תהפוך את זה.
1: כמה קבוצות החליפו מאמנים העונה בליגת העל, אתה יודע? אוי. אני יוסיף לך לשאלה, אני איך אומרים, ישווה ויוסיף. כמה קבוצות החליפו מאמנים בליגה השנייה?
0: המון.
1: בליגה הראשונה, 7-14.
0: עם רמי אדר?
1: עם רמי אדר. 7-14.
0: כן.
1: אני בודק את עצמי תכף עוד פעם, כי עשיתי את זה. ובליגה השנייה, 10 קבוצות מ-16 החליפו. רק 6 מאמנים שרדו את הניהול הכושל של הקבוצות. זה רק ניהול כושל. כי נגיד, סתם, נס ציונה, אתה יודע, ניקח את זה, זה כבר 3 מאמנים היו שם.
0: כן.
1: בליגה השנייה זה טירוף מה שקורה. בטירוף יש כמה יחידי סגולה, אתה יודע, זה יחידי סגולה, אפילו שתי קבוצות שמקומות 3 ו-4 החליפו מאמנים, זאת אומרת, 1 ו-2 לא החליפו, זה אלעד חסין ויניב בוגר, גיא קנטור נשאר, אני יכול לבוא, מה זה?
0: ברק פלג.
1: ברק פלג בעוטף.
0: זה גם מקומות מיוחד, כאילו רמת השרון זה מקום מיוחד, זה מקום, גיא קנטור יש לו שם מניות, נקרא לזה באירוע, וברק פלג ברור שהוא הרוח מאחורי הסיפור הזה מבחינת המאמן, שתי קבוצות שהצליחו וכמעט ולא רואים כל. אנחנו מכירים את הלאומית כבר הרבה שנים שהסיפור המאמנים שם הוא זה סחרחורת, זה באמת כל הזמן.
1: אני אתן לך, מגדל העמק לא החלופו את מאורו.
0: מאורו ספק.
1: בקריית גת, אשקלון קריית גת, החלפו 3 מאמנים. אתה יודע מה? 4. כי אמיר עוזי עלה איתם ליגה, החליף אותו אלון ספיר, החליף אותו המנהל המקצועי רועי חגי, שהוחלף עכשיו על ידי דני גוט. תבין על מה אני מדבר איתך.
0: בעונה אחת.
1: מכבי חיפה גם, מכבי פתח תקווה החליפו, יבנה החליפו, מעלה אדומים החליפו גם עכשיו עוד פעם, צפת החליפו 200 פעם, אז אמרנו, מי זה? אשדוד, דן קציר.
0: כל העונה.
1: עונה מצוינת, שימו לב אליו, וזהו, אז היה לך 4 מאמנים, תוסיף להם את מאור שפק.
0: וגם דן קציר.
1: ודן קציר, גם עובדים עם מחלקות נוער, גדלו למטה, יסודיים, יפה.
0: נקודה אחרונה של ליגת העל, לפני שאנחנו נס...

0: יוצאים לאיזשהו נושא קצת אחר. אני כל הזמן, אני אומר בשבועות האחרונים, שמבחינתי חולון מסיים את זה במקום השישי, וזה די ברור, ואין פה משחק. ואז כתב לי, מי שכתב לי, אמר לי, תראה, בוא תסתכל על הלוז של העמק, ותסתכל על הלוז של חולון, ותחשוב שוב על הנקודה שלך של המקום השישי. חולון יש לה עוד שלושה משחקים עד סוף העונה. היא כרגע עם מאזן של 13-10.
1: חולון 13-10.
0: יש לה רעננה בבית, נתניה ורמת גן בחוץ. כולן קבוצות תחתית, כולן קבוצות שחולון אמורה להסתדר.
1: צריכה לנצח אותם.
0: צריכה לנצח אותם.
1: בימים כתיקונם.
0: כן. והעמק, מצד שני, עד סוף העונה, יש לה מכבי תל אביב, הרצליה בחוץ וירושלים בבית. עכשיו, גם אם העמק, אם חולון מנצחת לשלושת המשחקים הללו, גם אם העמק תנצח משחק אחד, עדיין חולון תעבור אותה. כי היא בראש בראש איתה, היא 2-0. כרגע המרחק ביניהם הוא שני ניצחונות.
1: לא מחשיבים.
0: לא מחשיבים. המרחק ביניהם הוא בסך הכל שני ניצחונות. אז אני לוקח את הדברים שלי חזרה, ואומר, וואלה, העמק בכושר לא טוב, שלושה הפסדים רצופים, לוז קשה, וחולון, אם אתה מסתכל על תמונה גדולה של העונה הזו, לסיים במקום החמישי ולא במקום השישי, לקבל את הרצליה ולא את ירושלים, זה יכול להיות הבדל בין לסיים את העונה ברבע הגמר, לבין להגיע לחצי הגמר.
1: כמו שקרה בעונה הקודמת.
0: נכון, ולכן אני לא סוגר את המאבק על המקום השישי, כי באמת, אלא אם כן העמק ירו משהו אחר, אני חושב שמשחק המפתח בסוף הוא יהיה בהרצליה, הוא משחק מפתח בכלל לכל המאבק הזה, וגם אם העמק פתאום ינצחו בהרצליה, אז ייווצר מצב שיש פה 2-0 לעמק על הרצליה, ו-2-0 להרצליה על חולון, ו-2-0 לחולון על העמק, ואז יהיה בעצם מאבק משולש, שזה ייקבע רק לפי הפרשים. אז
1: קודם כל, חולון יפה, גם הצטרפו זרים, ייקח להם זמן, אתה יודע, ייקח להם זמן במסגרת הפשטות שהם משחקים.
0: קריירה חזר, זה חשוב להם.
1: מאוד חשוב.
0: הם פתאום עכשיו סגל של 19 שחקנים.
1: כן, העמק, אם ישנו את החוק וישחקו רק 3 רבעים, כי הם נופלים בכל הרבעים האחרונים פתאום, משהו ש... היה קצת בהתחלה, אתה יודע, אמרנו חצי גמר גביע המדינה, אבל עכשיו זה בא ביתר סט, קיילר אדוארדס חייב לחזור לעצמו טיפה, ניב מסגב גם טיפה, זאת אומרת, עוד פעם, מי שרואה את האירוע מבין שהם תלויים בו, אבל... אתה יודע, גם הוא בן אדם, יש טיפה עלייה וירידה, בואו נקווה שהוא ישנה סמותניים, וידחוף את האירוע, אולי קצת קשה לו הפיק אנד רול, איך קוראים לזה? זונדו או גנדה?
0: או גנדה,
1: שם זה לא מה שהיה.
0: ראו ניצוצות מג'ונסון, כן. דווקא היה לא רע נגד נכון. הפועל תל אביב, בעידן מספר 4.
1: אין סיכוי שצ'יילס
0: לא
1: חוזר.
0: לא רואה את זה, כרגע לא, אף אחד לא מדבר על זה, אז אני לא... אני אפגוש אותם מיום חמישי בעמק.
1: אתה היית יוצא.
0: עכשיו, בסיום הפודקאסט, סתם. לא, משחק ב9:05, בגנר, זה מאוחר. אבל נראה לי שזה יום חמישי אפשר לצאת. אוקיי, דיברת על אנשים ששולחים לנו דברים, נכון? אז השבוע שלחו לך, אתה העברת לי. סוגיה.
1: יש עוד אחד שהעברתי, מישהו שלח לי משהו והעברתי את זה לטיפול, בוא נגיד.
0: סוגיה.
1: העברתי את זה לטיפול, איך אומרים, של הרשויות.
0: אנחנו מדברים הרבה על, על חוקי הצעירים. זאת אומרת, על העובדה שצריך לרשום שחקנים צעירים בליגת העל, והם לא באמת משחקים. על העובדה שבליגה הלאומית, אתה צריך שיהיה שחקן under 24, על, מתחת לגיל 24, על המגרש. אבל בעצם, רק אחד. זאת אומרת, כמה מקומות יש כאלה שחקנים צעירים שבאמת אמורים לשחק? זה 2-3 שחקנים מתחת לגיל 24. אז... עדיין אין המון מקומות בסוף לשחקנים הצעירים לשחק. אני לא מדבר על להיות בסגל, אני מדבר על לשחק. אז יש שחקנים שמכורח הנסיבות יורדים לליגה הארצית, כי אומרים לעצמם, אוקיי, זו לא ליגה בחירה, אבל לפחות אנחנו נשחק, נשחק עם שחקנים בוגרים, נתחזק, נשמור על עצמנו כשחקני כדורסל.
1: ראה מקרה אורן סער.
0: כן. אממה, שחקנים בני 18 עד גיל 21 בישראל, כדי לשחק כדורסל בזמן הצבא, הם קודם כל צריכים לקבל מעמד. עכשיו, המעמד של שחקן כדורסל נקבע בסוף גיל הנוער שלו, על פי העובדה האם הוא שייך לנבחרת ישראל, או לא שייך לנבחרת ישראל. אז אם אתה שייך, אתה מקבל מעמד טוב. זאת אומרת, ספורטאי מצטיין, ואתה יכול לצאת ולשחק באופן סדיר בקבוצה, יש כאלה שלא יכולים לקבל את המעמד הזה, אבל אולי מכיוון והשירות הצבאי שלהם הוא יותר מתירני, אז הם כן יכולים ללכת לשחק עדיין באיזושהי ליגה כזו.
1: פודקאסט כדורסל ישראלי.
0: כן.
1: ספיק אנד רול.
0: כן.
1: אני יכול לשנות את השם טיפה?
0: למה?
1: עובדה.
0: לא, לא, לא.

0: זה לא חקיר.
1: לא, אוקיי.
0: זה לא תחקיר.
1: לא, בסדר.
0: אני רק מעלה, אני אלו נקודה, אני מגיע אליה בסוף.
1: אתה יודע, בכל פעם שבאים אליי אנשים ואומרים, תשמע, יש השבוע דיון על מתווה הזרים, מתווה השחקן הצעיר וזה, מה שני שקל הקטנים שלך? אמרת להם, הטלפון של עודד אלפרי, התקשרו, תזמינו אותו, אני...
0: אז ככה. אז בעצם מה שקרה עכשיו, מה שקרה השבוע, השבוע היו, קוראים לזה שימועים במשרד הספורט, לשחקנים צעירים שמשחקים בליגה הארצית, לבדיקת המעמד שלהם כספורטאי, מצטיין, פעיל, כל אחד והעניין שלו. עכשיו, שאלנו את עצמנו, למה בעצם משנים, למה בעצם רוצים לשנות לספורטאי שקיבל את, את המעמד כספורטאי מצטיין או ספורטאי פעיל, למה רוצים לשנות את המעמד באמצע הצבא? אז, הסבירו לי קודם כל, דיברתי עם משרד הספורט. הסיפור כזה. יש שימוע לספורטאים מצטיינים, שזה הליך פרוצדורלי, פעמיים בשנה. עכשיו, איגוד הכדורסל. איגוד הכדורסל, למרות שהם, אני ביקשתי תגובה מאיגוד הכדורסל, עדיין לא קיבלתי. איגוד הכדורסל הוא זה שעל פי משרד הספורט מעביר את השמות של ספורטאים שצריך לבדוק האם הם זכאים להמשך המעמד שלהם. ולמה בעצם מגיעים שחקנים מהליגה הארצית? כי על פי הקריטריונים של משרד הספורט, שחקני הליגה הארצית בכדורסל לא זכאים למעמד של ספורטאי מצטיין בצהל. יש פה ככה, יש פה ספורטאי מצטיין על, שהוא שחקן שמשתייך לסגל נבחרת ישראל בוגרים, ושיחק בשליש ממשחקי קבוצתו בליגת העל. יש ספורטאי מצטיין, שהוא שחקן מנבחרת ישראל בגיל נוער ומעלה, אשר שיחק בעונה החולפת שליש ממשחקי קבוצתו בליגת העל. ספורטאי פעיל, הוא צריך להיות רשום בתופס המשחק, לפחות 10 משחקי ליגה בליגה הבחירה. וספורטאים המשרתים בפועל, זה עוד איזושהי הגדרה, שייך לסגל הקבוצה באחת משתי הליגות הבחירות לבוגרים. הליגה הארצית לא נמצאת בתוך אף אחד מהקריטריונים הללו. אז למעשה מה שקורה כאן עכשיו, זה שעדיף לשחקן צעיר, אם הוא רוצה לשמור על המעמד שלו כספורטאי, עדיף לו ללכת ולהירשם בתופס בליגת העל, ולא לשחק, כי הוא לא מספיק טוב, כי, לא יודע, לא רוצים אותו, כן רוצים אותו, רק רוצים אותו בשביל לעמוד בחוק הצעירים.
1: כרטיס כפול מה?
0: כרטיס כפול, אם הוא נרשם בסדר גמור, אבל לא לכולם יש כרטיס כפול. יש שחקנים שהם שחקנים רק של ליגה ארצית. אז יש פה עכשיו איזושהי, עכשיו, אוקיי, אני לא מאשים את משרד הספורט, כן, בסיפור הזה. הוא בסוף מקבל שמות ויש לו קריטריונים קשיחים, שאולי הוא עצמו קבע, אבל אני חושב שכאילו הסיפור מתחיל מאיגוד הכדורסל. ואם אנחנו יודעים שיש פה בעיה, ובמסגרת הרפורמות שעוד הולכות להגיע, וצריכות להגיע בחוקי הצעירים, הרי אנחנו מבינים גם מהשר מיקי זוהר, שהוא מבין שחוק הצעירים בליגת העל לא מגיע למטרתו, כי אותם חבר'ה צעירים, רובם ככולם, חוץ מהעילויים, לא משחקים. אז נגיד ויחליטו לבטל אותו, את חוק הצעירים, ואז הם לא יירשמו יותר בתופס בליגת העל, גם הסיפור הזה של איך שמשמרים את המעמד של השחקנים, של הספורטאים המצטיינים, שמקבלים את המעמד הזה בגלל שהם היו בסגל נבחרת ישראל לנוער. עכשיו, עוד נקודה שאלתה, זה שהילדים האלה, נגיד המחזור הראשון, בין 18 ל-19, לא בהכרח נכלל בסגל נבחרת העתודה, שזה 19 עד 20. אז גם כאן הם לא יכולים להיות זכאים למעמד, כי הם בעצם לא ממשיכים להיות שייכים לנבחרת ישראל. אז נכון, בשישה החודשים הראשונים לא בודקים להם את המעמד, זה רק החל מהשנה השנייה. אבל אנחנו מדברים פה על הקמת מסגרת בכלל אחרת, של 18 עד 22. אבל מי אמר שהצבא ומשרד הספורט יקבל את המסגרת הזו כמסגרת שבכלל היא עומדת בקריטריונים שלהם לספורטאים מצטיינים. אז זה קצת אבסורד ששחקן רוצה לשחק ואומר אני מעדיף לרדת לליגה הארצית ולקבל פה 30-35 דקות למשחק, מאשר לשבת על הספסל בליגה הלאומית או בליגת העל ולשמור על המעמד. זה בעצם, אוקיי, יגידו לי ומישהו יגידו לי, אז זה לא מספיק טובים. אבל מצד שני,
1: לא מסכים.
0: זה עוד מוקדם לחרוץ את גורלם.
1: בדיוק.
0: גם ככה קשה פה. גם ככה קשה פה לשחקנים צעירים. תחשוב, זה רק העילית. זאת אומרת, יש פה X קבוצות נוער, נגיד 16 קבוצות נוער בחירות, שמי...

0: מתוכם יוצאים 20 שחקנים במחזור י"ב, במחזור של 2008 אנחנו עכשיו, רק 20 שחקנים יכולים לקבל את הממד, 24, יש פה 120 שחקנים על שלושה מחזורים. אז האלה שכבר הבאת להם את הממד, וזה לא, אני לא חושב שאתה מבטל את הממד לשחקנים מסוימים, ועכשיו מביא שחקנים אחרים ואתה נותן להם ממד באותו גיל. הרי אלה כבר הלכו לצבא והם עכשיו משרתים ביחידות קרביות, ואי אפשר להוציא אותם מהיחידות הללו. נתת להם את המעמד הזה לשלוש שנים, עכשיו, אלא אם כן, מישהו פורש, פרש, הוא לא יכול להיות ספורטאי מצטיין, זה בטוח. פציעות, אני מבין שאם זה פציעה, אז...
1: פרופיל בלב, אחי.
0: לא, אני אומר, אם יש פציעה, ושחקן לא יכול לשחק בגלל פציעה, אז במשרד הספורט מתחשבים בזה. זאת אומרת, הם יגידו, אנחנו לא עכשיו נבטל לו את הזכאות, הוא היה פצוע בצולבת שנה, ברור שהוא לא יכול לשחק בקבוצה בחירה. אבל גם העניין הזה, בתוך כל הדברים שצריך לשנות לגבי השחקנים הצעירים, כשעושים רפורמה, אני מקווה שתהיה רפורמה, צריך לחשוב מהי המסגרת שגם מותאמת לצבא, והאם הליגה הארצית, אם אתה מראה מסוגלות, זאת אומרת, שאם אתה משחק 30 דקות בליגה הארצית למשחק, ואני לא אדבר על כמות הנקודות שאתה קולה, אבל אתה משחק 30 דקות, ואתה עדיין שייך גם לאיזושהי קבוצה בוגרת, והקבוצה הזו מליגת העל אומרת גם, חבר'ה, הוא לא יכול לשחק עכשיו בליגת העל, אבל נתתי לו עכשיו שנה תשתפשפות בליגה הארצית, אל תבטלו לו עדיין את המעמד. עכשיו שוב, העובדה שהם הוזמנו לשימוע השחקנים האלה, לא אומרת בהכרח שהם יאבדו את המעמד שלהם. אבל העובדה שזה צריך להיות כרגע state of mind, של האם לבחור ללכת לשחק בליגה היותר נמוכה, אבל לשחק, כמו שעושים המון שחקנים באירופה, אם זה בצרפת, אם זה בספרד. שוב, שם אין צבא.
2: גם אצלנו אבל יש את הדוגמאות. כל פעם שאנחנו מדברים על זה בשידור, אני ישר מקבל את ה-SMS'ים. עזוב, אתה כל פעם מדבר, בייטנר, ויטלם, איתן בורג. איפה איתן בורג היה שהתחיל למטה?
0: לא, היה לאומית, הוא היה לאומית. הוא לא היה ליגה ארצית, לדעתי.
2: לא היה ליגה ארצית,
0: אני לא חושב.
2: כותבים לי את זה כל הזמן.
0: שבורג היה ארצית, אבל עדיין, אם הוא היה שייך בכרטיס כפול לקבוצה מליגת העל, אז היא יכולה הייתה לרשום אותו לסגל ועד לשחק על זה.
2: אני רוצה רק לחדד את מה ש... בשמות האלה, אל תחרצו גורלות של אנשים. אני לא אומר כולם ברק פלג, שהלכו לעשות גם שירות צבאי מטורף.
0: כן, יש מעטים מאוד. בדיוק. הוא כמעט יחידי סגולה, אבל יש כמה כאלה. אבל שוב, הנושא הזה נשלח אלינו, ואני כאילו, אמרתי, אוקיי, אני, זה עניין אותי, אז
2: את הכפפה, הלכתי לשם. שעברתי לך את זה, ראיתי את האילן הדיין ו...
0: היה אור. אני אוהב את זה, זה חשוב. כאילו, גם זה המקום היחיד שזה יכול...
2: אני צריך להעריך את זה גם, נו.
0: אז אני אומר, לא כל השחקנים שהם באמת מקבלים את המעמד של ספורטאי מצטיין, הם הופכים להיות שחקני כדורסל בליגות הבחירות. אבל ברגע שנתת להם את המעמד הזה, לפחות תנסה למצות איתם את התהליך, כדי לתת להם את האופציה. ושוב, תבוא הרפורמה, היא צריכה להחליט איפה השחקנים האלה משחקים, מה נחשב מבחינת הצבא, ואם מחליטים להקים פה באמת מסגרת של 18 עד 22, איך המסגרת הזו עומדת בתוך החוקים. אז זה השנקל, שנקל? על סיפור הצעירים, שאני חושב שעוד כמו סיפור הקהל, גם סיפור הצעירים מעסיק אותנו, והוא חשוב, כי אנחנו רואים כמה קשה פה לשחקן הצעיר, לקבל אפילו את, אתה יודע, דיברנו השבוע על גולדמן, בראשון. אתמול לדוגמה גואטה, שחזר מהמכללות, שיחק 3 דקות, הוא איבד כדור, הוא הוציא אותו, והוא לא חזר יותר.
1: ראיתי.
0: עכשיו, קבוצות כדורסל בליגת העל רוצות לנצח משחקים. הן לא יכולות כרגע לשמש ככר פיתוח שחקנים בהכרח.
1: כששבעה מאמנים מתוך 14...
0: הולכים הביתה.
1: הולכים הביתה, אז תבין את הלחץ שהמאמנים נמצאים.
0: ולכן, אז תחשבו על הלחץ שהמאמן נמצא, תחשבו על הלחץ של השחקן הצעיר הזה, שמקבל פה את הזדמנות חייו, 4 דקות בליגת העל. אבל אם הוא מאבד כדור, או עושה פעולה לא טובה, לא כולם יש להם את היכולת הזו של לעלות וישר לתת את הדפוקה. לא כולם זה ים הדר. לא כולם זה דני אבדיה.
1: אתה יודע מה עצוב במה שאתה אומר עכשיו? או, זה לא רק בליגת העל. זה גם בליגה לקצל ובילדים. לא נותנים לילדים לגדול עם הטעות שלהם. לעשות את ההתאמה ואיך אומרים, לחיות עם התסכול. איך אתה יכול להתקדם, אם אתה לא חווה כישלונות? אין מה לעשות. מי שלא יודע להפסיד לא מגיע לו לנצח. זה ממש
2: נדבך אחד בתוך השני.

0: השני, אז זה גם קורה בליגות ילדים, נערים, נוער, טעות, וכולם כולם פה בלחץ. אתה צריך חזון כדי לעשות כדורסל טוב. אז יש מקומות שיש חזון. אתה יודע, לפחות במחלקות נוער, אנחנו רואים את זה, אנחנו קודם מדברים על הדוגמה של עמק חפר, כמות השחקנים שיצאו שם, עם פיתוח ערכי מסביב. אני חייב להוסיף עוד משהו על כל הסוגיה האחרונה שדיברת, ודווקא בפן המקצועי. כי אנחנו כל הזמן מתלבטים ושואלים, מה צריך לעשות? בין 18 ל-22, איך אנחנו מגדילים את פול השחקנים? איך אנחנו לא גורמים לשחקנים לנשור? איך אנחנו נותנים לבמה לילדים שמתפתחים טיפה יותר מאוחר? ואני מעלה רעיונות, ואתה מעלה רעיונות, והוא מעלה רעיונות, ואנחנו מציפים את הרעיונות. השבוע שמעתי עוד כמה רעיונות. טוב, באו ואמרו לי, תראה, אקדמיית הכדורסל, של איגוד הכדורסל, עשתה המון בכדורסל.
1: הייתה לפני הרבה שנים.
0: כן, היו שם גם שחקנים טובים, אתה יודע, רפי מנקו, איתי סגב, היו כל שוב, היו שם שחקנים. אבל עירים את הסטנדרטים במחלקות הנוער. עירים מה פתאום במחלקות הנוער, יש עבודה אישית, ויש פיזיותרפיסט, ויש פסיכולוג, ויש מאמן פיתוח אישי,
1: ותזונאי,
0: יש הכל, ויש יותר יחידות אימון, ואימוני בוקר, ואקדמיה, ולפני בית ספר, ויש את זה בכמה מקומות, זהירים את הרמה, ואז האיגוד סגר.
1: החליט שבעצם הוא לא צריך את זה, כי הקבוצות עצמם מנהלות את זה לבד.
0: יפה. אומרים לי, תראה את הדוגמה של העוטף. בשנה שעברה העוטף היו ככה וככה, ותראו את ההתקדמות, גם ששחקנים, תרף ניגע בזה, גם ששחקנים ספציפית שהיו בשנה שעברה ועזבו ונמצאים במקומות אחרים בליגה, יכול לתת לך לדוגמה את ההצגה של הבולוף, שבשנה שעברה היה בעוטף, מה הוא עשה להפועל חיפה השבוע, אוקיי, זה לא יציב, זה לא סדיר, זה סיפור אחר, או איתם כהן, לא היה בנבחרות הצעירות בכלל, והשתלט פה על הסדרה נגד רחובות, שיש שם את השני האמיתים הכי טובים בליגה, אהרוני ומנחם. למה שאיגוד הכדורסל לא יעלה, לא יעשה עוד שתי קבוצות שישחקו בליגה השנייה? בלי עליות ובלי ירידות, שהם יהיו עוד שתי קבוצות, ילקטו שחקנים מקבוצות שלא משחקות, ויהיו קבוצות פיתוח שישחקו בליגה.
1: למה בלאומית אבל?
0: כי זאת הליגה שמתאימה.
1: כי יש שם זרים? זאת אומרת, כן, כן. ליגה ארצית לא מספיק טובה בשביל זה?
0: אז שאלתי אותו, אמרת לו, רגע, בוא תגיד לי, נקפתי לו בשם. אני לפעם הבאה אשאל אם הוא מוכן שאני אגיד את השם שלו, אבל שאלתי אותו, תגיד, יש לך שחקן א', ב', ג', אתה משחרר אותו? אומר, אני משחרר אותו. לפרויקט הזה אני משחרר אותו, זה יעשה לו טוב. הוא אומר לי, אצלי בארגון יהיו אנשים שיגידו לא, כי אני צריך שחקני אימונים וצריך זה, ופה אתה מבין את הבעיה. אז זה נושא אחד. נושא שני, נקודה מאוד מעניינת, אם אפשר לעשות עוד שתי קבוצות פיתוח, ללקט שחקנים, כי תראה, אני יכול לתת לך את כמות השחקנים שהיו השנה בליגה השנייה, שגמרו ליגה לנוער וגמרו נבחרות צעירות, ולא שיחקו. שאתה שם אותם ביחד, ואתה יודע מה, וכן, ומביא להם שני זרים, כן, מביא להם שני זרים, תבוא ותגיד לי מי מממן, רגע, מה, איגוד הכדורסל יביא שני זרים לקבוצה, מי תחזק את האירוע, זה שווה חשיבה, אז
1: אני חושב שיהיו אפילו ספונסרים פרטיים, שישמחו לשים את השם שלהם על קבוצות כאלה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, יגידו להם, חבר'ה, אנחנו צריכים ממכם 100,000 דולר.
0: אוקיי.
1: לא יותר מזה. אנחנו לא מביאים פה עכשיו כוכבים. מביאים פה שני זרים, 50,000 דולר, 50,000 דולר, יחד עם חבורה של ישראלים.
0: כבר 50,000 דולר, אתה לא מביא זרים, אבל לא משנה. אני ככה חושב, למרות, אתה יודע, כמו ששאלתי השבוע מישהו, תגיד, הוא שחק אתכם בשנה שעברה בליגה השנייה ועליתם, כמה הוא אמר לי איזה סכום שמתכתב למספרים שאתה אומר, אני קצת, איך אומרים, ספקן באירוע. סקפטין זה. אז דבר אחד, דבר שני, תראה, אצלנו סיפור הצבא במישור אחר, שאני פתאום מתחיל גם כן לשאול את עצמי עוד פעם שאלות. אני מאוד בעד קולג'. ויש אצלנו גם תופעה שהרבה ילדים שהלכו להייסקול. אני מאוד בעד קולג'. אז או שאני מהדור הרומנטי, שזוכר איזה שחקנים הלכו אז לקולג', מדורון שפר, דרך נדב אנפלד, דרך ליאור ארדיטי.
1: מוטי דניאל.
0: מוטי דניאל. ואז יש את מי שיגיד שאז, מה הם הלכו? הם חיזקו את הקולג'ים. אתה רואה את התופעה שקורית היום בקולג'ים שמציעים לביברוביץ'
1: מונטרו.
0: כן, ולמונטרו. אז מי מחזק את מה? אבל היום זה גם עניין כלכלי, עד שזה ייפטר, אתה דיברת על זה המון בשידורים. לנו יש את בעיית הצבא, שילדים לא יכולים ללכת לקולג' פעם אחת, ומי שהולך לפני זה...

0: המון המון...
1: אתה צריך להיות במעמד של ספורטאי אילוי.
0: יש המון בעיות עם זה, אז עומר מייר זה סיפור אחד, רומן סורקין בזמנו היה גם סיפור.
1: יש מעט מאוד שחקנים שזוכים לפריבילגיה הזאת.
0: אני שומע שדייוויד מוסיוס גם שם פעמיו לכיוון הקולג', אבל, ואז פה אני מתחיל, איך אומרים, לשנות את הדעה שלי ולהסכים. אני רואה אנשים שחזרו מהקולג' במהרה, הם התקדמו, זה יובל לוין, איתן בורג עוד לא ראינו, אני יכול לעבור איתך.
1: האם שנה אחת בקולג' אמורה, זה מספיק? אתה אמור ללכת
0: לארבע שנים. לפחות ארבע שנים, כן.
1: בוא נגיד, ארבע שנים זה הרבה, היום זה שלוש שנים, אבל אמרנו את זה ואתה אמרת את זה. הקולג' הוא לא מה שהיה. אבל יש הבדל גם בין ילד בן 18 שהולך לקולג' לבין ילד בן 23.
0: 18 מאוד קשה לו, כן, נכון.
1: לא, אבל אני אומר דווקא 18, אני חושב, שוב, אם נותנים, כן, אם יש לו את הפריבילגיה, וזו פריבילגיה, בטח בתקופה שאנחנו נמצאים, שאתה אומרים לך, אוקיי, אתה שירות הצבאי, תעשה פה עכשיו שישה שבועות טירונות, ונשחרר אותך לדרכך. אבל זו פריבילגיה של מתי מעט והעילויים באמת של הכדורסל הישראלי. השאר לא יכולים. וכשאתה הולך בגיל 23, גם הסבלנות שלך יותר קצרה. אתה שנה אחת היית שם, לא שיחקת. אתה אומר, רגע, מה עכשיו אני אבזבז את הזמן שלי? ואומרים לי, אמר לי יובל שחם, שהוא...
0: מתעסק יוביז'ן.
1: אמר לי, תמה, אתה לא מבין איזה מעטפת, מה נותנים להם. אני מבין שזה משהו שאין אותו בארץ, זה ברור לי. אבל אלה כבר שחקנים בוגרים מקצוענים, הם לא ילדים בני 18. והסבלנות היא יותר קצרה. ולכן ראינו פה גם את בורג, וגם את גואטה, וגם את יובל לוין. עכשיו יש כאלה שנשארים, אחלה, וכבר הם מחזיקים כמה שנים במחזור, וזה בסדר גמור, כל אחד ומה שמתאים לו. בסוף כל אחד ומה שמתאים לו. זה לא פותר לנו את הסיפור בין 18 ל-21. זה פותר את הסיפור אחרי הצבא.
0: אוקיי, אבל אתה יודע, אנחנו נחבר את זה, כי זה הנושא הוא רחב, כי אתה דיבר, אני אמרתי אייסקול, זאת אומרת, אמרתי משהו, אתה יודע, ישר דעת שאני רוצה לדבר על אייסקול, אז הנה, אז אילי גבאי, הבן של הבעלים החדש של מכבי רמת גן חזר מהאייסקול.
1: כן. סגי קודס חזר גם, לא?
0: סגי קודס גם חזר, התגייס לצבא. יש את האחים אהרונוב, שהבנתי שהם אחד מהם בהתקדמות מטאורית. יש את ליאם קריספין, שראיתי את שמו השבוע.
1: הוא בעתודה.
0: הוא בבורגוס.
1: ראיתי כמה דקות יפות שלו, משחק כדורסל מעניין מאוד.
0: אז ליאם בורגוס, אני... ליאם קריספין. אני ראיתי שהוא מוזמן לסגל העתודה, רוצים לראות אותו, אחרי שהוא לא היה תמיד באזור, הוא שם, דרך אגב, אמא שלו היא מנכלית, או במכבי חיפה. לא, זאת אומרת, אתה רואה שזה הכל בא מאנשים שאוהבים
1: בית של
0: כדורסל. היה לי עוד מישהו בהייסקול שרציתי לדבר עליו.
1: בטוח שיש גם חבר'ה שאנחנו לא מכירים אותם. זאת אומרת שאפילו עם ילדים של הישראלים שעזבו את ישראל ועברו לגור בארצות הברית, משחקים שם ועדיין יכולים לייצג את
0: ישראל. יש ורדי, היה ילד ורדי, אבל נדמה שהוא חזר לארץ. גם כן היה באקדמיה בספרד, ילד מאשדוד שהיה במכבי כמדומני. זאת אומרת, ההורים רוצים להשקיע ומחפשים את האלטרנטיבה הטובה כדי לפתח את הכדורסל. ואנחנו חייבים עוד יותר להרים את הרמה במחלקות הנוער. עוד יותר.
1: עוד נקודות לפני הסוף?
0: לא, ליגה שנייה, מילה אחת לתת, אתה יודע, אנשים צמאים לשמוע את זה היום, משחק מספר 3, אמרנו רחובות, נגד העוטף. העוטף התחברו לקראת סוף העונה, הם הדומיננטיים בסדרה, משחק מספר 1, הלך להערכה, איך אומרים, אם רחובות לא, והלחץ עליה, רחובות הייתה מלבד אילת. כן. הקבוצה הכי מרשימה בליגה. הכי מרשימה, בדיוק כמו שכדורסל ישראלי צריך להיות בנוי. גרדים בוגרי נבחרות, דניאל שרון, ספסל, יופי, עבודת אימון מצוינת, פתאום באו למשחק, סליחה, ניצחו את נהריה בנהריה בענק, בתצוגה מרשימה. היה להם שני משחקים פחות קובעים, נתנו מנוחה לשחקנים שפצועים, יצאו טיפה מהקצב, הגיעו למשחק הראשון ונלחצו, הגיעו למשחק השני וחטפו מכה, בוא נראה אם הם עושים את ההתאמה, כי בחמישי-שישי כבר סדרות חצי הגמר מתחילות, ושם יש את ההפתעה הגדולה. אליצור שומרון, תאיך שיהיה עוטף עם החבל ארץ וחצי גמר ושומרון, עם ונעריה.
1: כן, ואשדוד.
0: ואשדוד. אז זה ככה החלק הקטן, אז בוא נחכה למשחק הערב.
1: טוב, אנחנו שוב, כל הזמן יש פה כדורסל.
0: יורוליג מחר.
1: פסק, לא מעניין.
0: לא מעניין.
1: משחק 5, ולנסיה, פנטינייקוס.
0: אבל לא ענו ליאנקופולוס על הטענות שלו לשם.

0: שופטים, החצוף הורחק.
1: הוא רוצה לחזור לסדרה.
0: הוא רוצה לחזור לסדרה.
1: לפעמים משורת הדין. כן, משחק ענק. ענק, ענק, ענק. סדרה מטורפת, אחת הגדולות שראינו, אני חושב, בשנים האחרונות. אתה יודע, הדבר היחיד שאפשר להשוות זה פרטיזן נגד ריאל מדריד, אבל פרטיזן היו נסיבות מקלות למה הפסידה בבית. היא איבדה את קווין פנטר. באיזה עולם פנתינייקוס הפסידה פעמיים בבית לוולנסיה, אחרי שניצחה אותה פעמיים בחוץ. משחק מספר 5, אמור להיות
0: ולנסיה,
1: עולם ומלוא.
0: ולנסיה, כן, שיחקו בליגה, נכון, בהרכב קצת שונה, וסבלו איזה
1: נפצע פציעת. נפצע להם ברקסטון קיבה, כן, נפצע, ופלטינייקוס נחה. המשך יבוא, זה מחר, ב-10, אם אין בי, הכל קורה, הכל קורה. הכל קורה, ואנחנו מסיימים את החלק שלנו. פרק 327, ארז, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לערד ירושלמי. נגיד לו גם מזל טוב, הוא מתחתן בשבוע הבא. אז אם לא יהיה פרק עד שבוע הבא, אז מזל טוב.
0: יאללה, מזל טוב, וניתן לו גם מזל טוב אחרי. מזל טוב, יאללה, שחק אותם.
1: ברגל ימין, ערד, ברגל ימין. להתראות.
2: הפועל תל אביב הוכיחה לאורך השנים שהיא לא מפחדת מתהליכים. לאט ובסבלנות היא פילסה את דרכה חזרה למעלה. רק לפני שני עשורים, אותם אוהדים אדומים של הפועל אוסישקין תל אביב נדדו בין אולמות בליגות הנמוכות, חולמים בעיקר על חזרה לליגת העל ואולי במקרה הטוב על ניצחון בדרבי. צמד המילים פלייאוף היורוליג אפילו לא היה חלק מהלקסיקון. אבל 2026 כבר מספר את סיפור אחר. הכסף הגיע, השאיפות גדלו, ובתוך שנים ספורות הפועל תל אביב מצאה את עצמה בין 8 הגדולות של אירופה בדרך לסדרה מול ריאל מדריד. אבל ביורליג, ובעיקר בפלייאוף היורליג, תהליכים נמדדים אחרת. אין קיצורי דרך ואין הנחות. וכאן אולי מגיע הרגע שבו הפערים נחשפים באמת. זה כבר היה ברור לחלוטין. הפועל עדיין לא שם, ובאופן קצת אירוני ועצוב, דווקא בעונה הכי גדולה בתולדות המועדון, אנחנו עדים לפער עצום בין חלק מהקהל לבין הקבוצה שלו. בין הפועל של אוסישקין להפועל של היורליג, בין הזהות הישנה לפרויקט החדש של אופר ינאי. וזה אולי המבחן האמיתי של הפועל תל אביב בעיניי לקראת העונה הבאה, לא רק להפוך לקבוצת פלייאוף יורליג טובה יותר ולכוון לפיינל פור, אלא להגיע אל היעד מבלי לאבד בדרך את אבני היסוד של המועדון. פתיח ומתחילים.

0: יורוסטי פוד, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, אומר לוטם.
1: אהלן.
0: שר שוהם.
2: שלום, שלום.
0: אני נורא חזק לעצמי באוזניות, תדברו רגע.
2: לא, רק נגיד בינתיים שעמית ניר איזנט ניר.
0: איזנט ניר.
2: בעיות גב.
0: כן.
2: הבנתי, זה day to day.
0: כן.
2: ונקווה שבפרק הבא הוא.
1: כן, כנראה יהיה קשיר לפרק הבא.
0: זהו, אנחנו בשלב כזה של העונה שאנחנו לא רוצים לקחת סיכון, שחלילה יעדר מפרק פיינל פור וכדומה. לא רצה לקחת זריקה, משום מה, הצעת לו זריקה, נכון?
1: הצענו לו, והוא...
0: לא רצה.
1: הוא לא רצה, הוא לא רצה לסכן את עצמו, אבל אפשר להבין, כי השיא עוד לפנינו של העונה.
0: אני לא אתפלא אם הוא יבוא לכאן, אם אתם מכירים את הספורטאים שעושים, איך זה נקרא, כוסות רוח, הרגע וזה. רפואה אלטרנטיבית, חשוב.
2: חשוב בהחלט, נמליץ להמיד.
0: אנחנו מוצאים לדרך את הפרק הזה, פרק שמסכם כמעט את פלייאוף היורוליג, עוד נשארה סדרה אחת פתוחה למזלנו במשחק מספר 5, עוד נגיע אליה, אבל כמובן הפוקוס שלנו, לפחות בתחילת הפרק, יהיה על הפועל תל אביב, שנפרדה בסוף השבוע האחרון מעונת היורוליג, עונת הבכורה שלה ביורוליג, אחרי הפסד 3-1 בסדרה מול ריאל מדריד. אז היינו כאן בפרק הקודם, אומר, אתה לא היית, ודיברנו על הפערים הגדולים, ראינו את הפועל נקלט לפיגור כפול בספרד, זה באמת לא היה נראה טוב. דברים השתנו במשחק השלישי, הפועל תל אביב מצליחה לנצח, בסופו של דבר המשחק הרביעי שנערך גם בבולגריה, יישוב נקלט למקומות בעייתיים שהביאו אותה בעצם לפיגור הכפול בתחילת הסדרה, מסיימת את דרכה בפלייאוף בצורה מכובדת. אנחנו צריכים לנוע היום כאן בדיון שאנחנו מסכמים בין הראייה הרחבה של עונה ראשונה ביורוליג, לבין בסופו של דבר הכשלים שהיו בפלייאוף הנוכחי מבחינת הפועל תל אביב. אז השאלה נראה לי הראשונה, האם ה3-1 הזה משקף בעיניכם את הפערים האמיתיים בין הקבוצות?
1: האם הוא משקף? אני חושב שכן, שהוא משקף. בסופו של דבר, כולנו למעט, אתה אומר, אמרנו שריאל תעבור, אתה נראה לי יותר מההיבט
0: הפופוליסטי.
1: מההיבט היותר ציוני שלך.
0: כן.
1: לא שיש יותר מדי שחקנים ציונים ששיחקו בהפועל תל אביב בסדרה הזו, אבל אוקיי. אבל אני חושב שכן, הפערים די ידועים, והיו ידועים לפני הסדרה, וגם ברמת המועדון, בסוף שאתה מגיע לסדרת פלייאוף, אז המסורת וההיסטוריה משחקים תפקיד מאוד גדול. אני חייב להגיד שבאופן כללי אני די אמביוולנטי עם ההדחה הזאת של הפועל תל אביב, כי אני חושב שמצד אחד, אחרי עונה ראשונה, עונת בכורה ביורוליג, הייתה עונה באמת עונה גדולה, ולסיים בשישייה הראשונה, בסוף זו הייתה המטרה, נכון שזה דיון שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, אבל זו באמת הייתה המטרה, אני אומר ראשונה, לא מטרת העל, אבל המטרה

0: כללי, אפשר, נכון, עונה גדולה ועונה טובה, אבל אפשר שמגיעים לפלי אוף, להוציא מהקבוצה הזאת יותר, גם ברמת איכות המשחק, סגנון המשחק, ניהול הרוטציה תוך כדי הקבוצה, ובאופן כללי, הרגשת שהפועל תל אביב, למעט משחק שלוש, ושוב, גם שם זה מחצית אחת, ושתי דקות במשחק אחד, היא לא הייתה פקטור אמיתי מאוד בסדרה הזאת, משחק ארבע כבר היה די עבוד ברגעים מסוים של המשחק, כבר ריאל די שיתו שם ורק הפועל חזרו קצת בסוף. אני חושב שאם אני הולך קדימה למעלה לאופיר ינאי ומסתכל בריאה הרבה יותר רחבה לעונה הבאה, אם רוצים למקסם את האירוע הזה שנקרא הפועל תל אביב ברמת היורוליג, אפשר לעשות חושבים ואפילו רצו לעשות חושבים על זהות עמדת המאמן, על זהות המאמן, כי שוב, איטודס עמד במשימה הראשונית, אבל אני חושב שמאמן אחר שיכל להוציא יותר מהקבוצה הזאת, והקבוצה הזאת יכלה לשחק יותר טוב עם סגל השחקנים שיש לה, היא מאמן קצת אחר, ויש לי ברושם של מאמן שהוא פנוי כרגע שהקבוצה שהוא אימן, העונה ביורוליג, שיחקה כדוסל מעולה שהוא אימן אותה, ואני חושב שהוא צריך להיות האיש שכבר השם שלו נזרק,
1: אז תזרוק את השם גם? תזרוק?
0: אני חושב על ספנולס בראש, זה השם שיש לי בראש. אני חושב ש...
1: אתה שם... לא חושב שאיטודיס צריך להמשיך בעונה?
0: אני לא חושב שאיטודיס צריך להמשיך בעונה, עם כל מה שאמרתי ועם כל זה שהפועל השיגה דברים יפים, אני חושב שהוא, שצריך לעשות חושבים, שוב, שאופיר ינאי יעשה את החושבים האלה, ועוד חושבים, לפני שאני אתן לכם לדבר, זה מה שאמרת בפתיח, שזה חושבים לא מקצועיים, זה משהו אחר לגמרי, אבל לא פחות חשוב מההיבט המקצועי.
1: הקהל.
0: איך הוא מחזיר את הקהל, וזה מתחיל בזה ש... תלך לעניין של בניית האולם כבר, תתחיל את הסיפור הזה, תתחיל כבר להניע אותו ולא למכור לוקשים, ובצד השני, לחזור לליגה, לדרייבין, להחזיר את הקהל, להראות שאתה מתחיל לבנות את האולם, או מתחיל לעשות צעדים לבניית האולם, מחזיר את הקהל שאיבדת לדרייבין לליגה, על פי הסקר שעשית במהלך העונה, וזה לא פחות מהבית המקצועי, לא פחות חשוב מהבית המקצועי.
2: אני אתחיל מזה שבאופן טבעי, כשאתה מסקר קבוצה מתוך, כשאתה קרוב אליה, אנחנו פה בישראל רואים את הפועל, יודעים מה קורה שם יותר בעיניים בוחנות מאשר באירופה, הרבה יותר קל לבקר, הרבה יותר קל לבוא ולהגיד, יכולים לעשות פאנל פור, הציפיות היו אחרות, אבל בסוף כשאתה מסתכל על זה, בראייה רחבה יותר אירופית, הפועל פה הגיע לעונה ראשונה ביורוליג, והבטיחה עוד עונה ביורוליג, באמת, אולי לא כל העונה, אבל 70-75% מהעונה נראתה כמו אחת הקבוצות הטובות באירופה, ואני לא חושב שהדחה נגד ריאל מדריד בפלי אוף זה משהו שהיינו מבקרים, אם היינו יודעים שכך יהיה בתחילת העונה, זה ממש לגיטימי להיות מודח בפלי אוף נגד ריאל מדריד, המועדון הכי מנוסה, הכי מצליח והכי מאותר באירופה, ואני לא חושב שאפשר להגיד שהעונה הזאת היא לא הצלחה, היא הצלחה גדולה, וזה משהו אחד שאני רוצה לשים רגע דיסקליימר, שמבחינתי אמור להיות מובן מאליו. בנוגע לאיטודיס ומה הולך לקרות בקיץ הזה, קל מאותו מהנקודה שהתחלתי בהתחלה להגיד, אולי שווה להיפרד, אולי שווה לזעזע, אבל אני חושב שהפועל צריכה להתנהל חכם בקיץ הקרוב, ולבנות על ההמשכיות שלה, כי אנחנו יודעים שזה דבר שאין לו תחליף, ויש לה בסיס מעולה, איטודיס יש לו טעויות והוא לא נקי, וגם אני במהלך העונה ביקרתי אותו, והיה תקופה שאני חושב שהיה די קונצנזוס, או לפחות 70% מהאנשים חשבו שצריך לשלוח אותו לדרכו, אבל עדיין גם לאיטודיס יש הרבה דברים להציע, ואני חושב שברגע שאתה בונה קבוצה כזאת, והיא אולי לא מגיעה לפסגה שלה, אבל כן עומדת במטרה שלה, צריך להתנהל חכם בקיץ הזה, כי ההמשכיות אמורה לעשות את שלה, להפועל יש סגל מעולה, ויש לה מאמן טוב, ואני חושב שלא צריך להיכנס לפאניקה מזה שלא היה פה פיינל פור, כי בסוף זו עונה ראשונה ביורוליג.
1: כן, אני רוצה שעוד נגיע לאיטודיס, כן יש לי מה להגיד על נקודה ששניכם העליתם בהקשר של הניסיון. תראו, בסופו של דבר עומדת באותו פלייאוף בדיוק, קבוצה שפגשה את הפועל תל אביב בחצי גמר היורוקאפ בשנה שעברה, וקוראים לה ולנסיה. היא מצליחה לחזור מפיגור 2-0 ל-2-2 ביוון, ולאתגר את פנתנייקוס, תסכימו איתי, לא פחות מנוסה וחזקה מריאל מדריד, עם מאמן שהוא שועל קרבות, מכיר את המעמדים. בסופו של דבר, היבט הניסיון בעיניי, היה יכול זאת אומרת, גם להפועל תל אביב יש את איטודיס, יש את מיציץ', יש לה שחקנים שמכירים, מאמן שמכיר את המעמדים האלה. לכן בעיניי, הבית הזה של הניסיון, בעיקר בשני המשחקים הראשונים של הסדרה, בעיניי הוא לא, הוא לא כל כך מהווה חשיבות.
2: זה לא הדבר היחיד, אבל ולנסיה זה בדיוק הדוגמה הכי טובה לרפרר אליה עם מה שאני אומר. זה קבוצה שההגדרה שלה היא המשכיות, זה קבוצה שכוכבים נבנים מתוכה, מה שמונטרו, אנחנו עוד נגיע לזה, מה שמונטרו
1: וזה
2: הפך...
1: וזה מלמד שאפשר לעשות את הדבר הזה גם בעונה הראשונה שבה אתה מתחר בפלי אוף.
2: נכון, אפשר. גם הפועל,

0: הייתה להם קבלת את פאו, יכול להיות זה היה נראה אחרת. ריאל מדריד, קבוצה יותר טובה מפנתנייקוס. לא, בין היתר, וגם העניין של ההמשכיות, שאין מה לעשות, שוולנסיה זה מכונה משומנת, והיא הרבה יותר, אנחנו נגיע לזה, היא משחקת כדורסל הכי קבוצתי באירופה, זה שונה מהפועל, וחלק משמעותי בזה, זה גם ההמשכיות.
1: אז יפה, אז נגעת בדיוק בנקודה הנכונה, שחיזקת בעצם את הנקודה של למה בעצם ההמשכיות והכדורסל של וולנסיה הוא בעצם מנצח הרבה יותר משל הפועל תל אביב, כי הוא יכול להתגבר על עניינים של כישרון מול כישרון. סגנון המשחק ושיטת המשחק של ולנסיה היא שיטה שלא תלויה באחד על אחד, במשחק על חצי מגרש. אפשר לנצח בדרכים אחרות, ויש שיטה שהיא הרבה יותר מאורגנת ויעילה ונכונה, בניגוד לשיטה של איטודיס, שהיא מאוד אחידה, מאוד צפויה, שאתה פחות מוכשר, שאתה קצת פחות מוכשר אפילו, אתה כבר רואה את ההבדלים האיכותיים, ואני חושב שברמת הפערי איכות, נגיע לזה ממשך בין ולנסיה לפנתינייקוס, אין פערי איכות כאלה גדולים, אבל ברמת שיטת המשחק, ולנסיה בסוף מנצחת בסדרה, נגיע לזה בהמשך, ולכן אני אומר, הפועל תל אביב, אם יגיע אליה מאמן שיכול להרים למעלה, וקצת להיות קצת מהקיבעון המחשבתי הזה, של סגנון משחק מאוד מאוד צפוי ואחיד, יכולה להגיע הרבה יותר גבוה, ושוב, אמרתי זה בהתחלה, אני אגיד את זה שוב. העונה הזאת הייתה טובה, היא הייתה מוצלחת, היא יכולה להיות, אם הפועל תל אביב רואה את עצמה כקבוצה עם אפסייד גבוה ברמת היורוליג, ברמת פיינל פור ומעלה, ולהתחרות על שחייה בתארים, צריכה לחשוב הרבה יותר בגדול מדימיטריס איטודיס. זה לא שם שיותר גדול מדימיטריס איטודיס, אלא שם שמשחק כדורסל הרבה יותר מודרני ויעיל וחשוב וטוב מדימיטריס איטודיס.
0: אני לא מסכים איתך פשוט, אני חושב שדנ"א של קבוצה ומאמן ביחד נבנה לאורך זמן, ואני חושב שלאיטודיס, מה שהוא עשה עונה, לא מצדיק להיפרד ממנו בקיץ הקרוב, זה לא איזה כישלון שהוא הביא את הקבוצה, זו עונה ראשונה של הקבוצה הזאת.
2: אף אחד לא אומר שזה כישלון, השאלה היא לא כישלון.
1: אגב, רגע שנייה, יכול להיות שכל מה שאני אמרתי עכשיו יזרק לפח, אם תהיה אליפות להפועל תל אביב בקיץ.
2: בישראל.
1: זה יכול להיות מאוד, אבל איך שאני רואה את הדברים עכשיו, אני לא רואה את הפועל תל אביב גם לוקחת אליפות.
2: אגב, גם ראינו את זה במשך הרבה שנים עם מכבי תל אביב, שמגיעה אחרי כישלון באירופה, ובסופו של דבר מצליחה לתקן בישראל, וזה מה שמשאיר את
1: המאמן. רגע, אני רק חייב להתעכב על נקודות, כי אני חושב שהפועל תל אביב לא מסוגלת עכשיו לזכות באליפות, כי גם איטודיס עזבו את זה, איך שהוא שיחק וסימנו במשחק, הוא איבד את השחקנים הישראלים שלו לאורך כל העונה הזאת, שחקנים שאני בטוח שהיא מאמן, שוב, אני רוצה להגיד שם כמו ספנוליס, יש לי תחושה שאם ספנוליס עומד על הקווים בהפועל תל אביב, ים הדר לא נזרק החוצה, תומר גינת משחק שהוא בריא הרבה יותר, הוא יודע להעריך את השחקן המקומי לדעתי, הרבה יותר מדימיטר סטוליס, לכן אני חושב שזה צריך להיות שינוי פה.
2: מטרת הדיון כאן, בעיניי לפחות, זאת אומרת, הפער שנמצא כאן בינינו, אגב, עמית יותר בצד, של סער בדיון הזה, ואנחנו בצד, זה חוזר שוב...
1: הם צוות חמד, הם תמיד ביחד. פעם בא לי שהם יריבו אליהם,
2: זה חוזר שוב לעניין מטרת העל. זה לעניין מטרת העל. השאלה היא, האם איטודיס הוציא את המקסימום מהפועל תל אביב בעונה הזו? אני חושב שלא.
0: יכול להיות שלא, אבל זה לא בינארי, זה לא שחור או לבן, וזה יש
2: שתיים... ברור שזה לא שחור.
0: אז אני אומר, ברור שזה גם לא כישלון, וברור שזה לא הצלחה מטאורית. אבל איטודיס עשה את מה שהיה צריך, וזה לא איזשהו קרייסס ברמה של לשבור את הכלים.
2: ברור.
0: לפטר את... אז מה ברור?
2: אבל פועל תל אביב רוצה יותר.
0: אוקיי, אבל זה לא מגיע ברגע. זו עונה הראשונה של המועדון הזה ביורוליג, היו לו רגעים מאוד יפים, וגם נגד ריאל, נכון שהרבה משחקים היו, הרבה דקות מהמשחק היו לא בשליטתה, אבל כן הייתה פקטור, היא לקחה משחק, והיא לא הייתה, בוא נגיד, התנהלות קצת שונה, גם צידו של איטודיס במשחקים אחרים, וזה יכול להיות לראות אחרת. אבל יש הבדל גדול בין זה לבין להגיד, אני שובר את הכלים, אני מפטר את המאמן, שיש לו חוזה אגב, זה משמעותי, ומנסה למצוא את עצמי במקום אחר, כשיש לך פה אפשרות די טובה להמשיך לבנות על הבסיס הקיים, שבעיניי זה מה שצריך לקרות.
2: אני חושב שקודם הזכרת את נושא הישראלי, בסופו של דבר הפועל תל אביב ממשיכה כרגע להיאבק על תואר מקומי, צריך להזכיר קבוצה שלא זכתה באליפות כאן בישראל מ-69, את הטלוויזיה משדרת בשחור לבן, והפועל תל אביב מגיעה בעיניי לפחות לשלב הזה של העונה, לישורת המכריעה של העונה בישראל, כשהיא בצורה הרבה, זאת אומרת, שהיא מגיעה מנטלית שפופה לדבר הזה, השחקנים הישראלים שלה, הזכרנו את ים הדר, לא מקבל דקות בסדרה הזו,
1: ואנחנו יודעים... קצת.
2: אוקיי, אנחנו יודעים שזה מעבר לעניין מקצועי, ברטימור, בסופו של דבר, אפילו ג'ונתן מוטלי, שחקן שבישראל יכול לתת להפועל תל אביב יתרון, אנחנו נראה קבוצה שונה לגמרי ממה שראינו עכשיו ביורוליג, ולא בטוח שזה יספיק.
0: כן, זה יהיה אתגר, אני גם לא, אתם יודעים, גם מכבי תל אביב והפועל ירושלים לא באיזה שיא הפורמה שלהן. זה יהיה מעניין לראות.
1: אני חושב שמכבי זה רמה מעל כרגע והפועל בליגה.
0: ממה שאתה רואה בשבועות האחרונים, אני לא חושב שאפשר להגיד את זה.
1: ממה שאני רואה מהקבוצה הזאת לא אחרונה, ואיך שאני רואה את הישראלים שלהם, שהם בסוף הרבה יותר בפורמה מהישראלים של הפועל תל אביב, שזה הדבר הכי חשוב שיש.
0: ישראלים זה משמעותי, אבל יש גם אספקטים נוספים שנוטים לצד של הפועל תל אביב. זה יהיה מעניין לראות, אין ספק שזה לא, אף אחד לא תיקח פה בהליכה, ויהיה פה הרבה, יש עוד כמה שבועות עד שנגיע למשחקים המחרים. ברור שבסוף אם איתודיס לוקח את האליפות, אני מניח שאתם משתכנעים שהוא צריך גם להישאר. אם לא, אז בסוף הפועל תסיים את העונה הזאת עם אכזבה אדירה, ועדיין יש לה שם, אופה,
1: נכבלו לנו. אופה, הקשיחו אותנו.
0: ממליץ לראות ביוטיוב את הרגע הזה.
1: הם ראו שאנחנו רבים, הם ראו שאנחנו קצת רבים וזה, אז הם אמרו בואו נרקח אותם, קצת רומנטיקה.
2: תורה נחמדה, האמת היא.
1: כן, אני מתחבר, אבל לא יודע מי מחמיאה לנו.
2: הורידו את זה מבחוץ, את השלטר, מי שהוריד את השלטר על הדיון.
0: בסוף, פשוט, הפועל תגיע לקיץ הזה, כשיש לה, בואו נדבר, ניכנס לרזוליוציות בתוך הסגל, יש לה את אחד הסנטרים הכי טובים ביורוליג, דנו טורו, מה שהוא עשה בסדרה הזאת, אמנם קיבל הנחה עם זה שטוורס לא היה, אבל הוא נצא לזה עד הסוף, ומה שראינו ממנו במשחק הרביעי, באמת נדיר. יהיה לה את אלייג'ה בריינט, שאני לא חושב שיש ספק בנוגע לאיכות שלו, למרות שגם בסדרה הזאת
1: קצת יחזב.
0: יחזב בגדול.
1: השאלה אם הוא לא סחב את הפציעה, מה שחשבתי עליו, אולי זה קשור?
0: הייתה להתלונן על כאבים במשחק הראשון, אני לא חושב שזה
1: היה סיטואציה. כן, זאת אומרת, זה היה ותירוץ.
0: לא, גם ראינו אותו משחק כמו אלייג'ה בריינט שאנחנו מכירים במשחק השלישי. כן. כן, שרבי?
2: יש שם שלא הזכרת, ואני רוצה שגם ניגע בו, כי גם זו שאלה מאוד מרכזית לקראת הקיץ הקרוב, קוראים לו וסילי מיציץ', שבמשחק האחרון, מה שנקרא עכשיו באים, ראינו אותו במשחק אולי הטוב ביותר שלו, מזה תקופה ארוכה במדעי הפועל תל אביב. זה לא עוזר כדי לנצח, והשאלה שגם צריכה להישאר לקראת הקיץ הקרוב, האם אתם ממשיכים עם הדבר הזה?
0: השאלה איך אפשר שלא, כלומר, יש לו חוזה עם עוד 6 מיליון דולר שהוא אמור להכניס לכיס שלו, חוזה מובטח, אין לך אופציה לצאת ממנו, ואם אתה יוצא ממנו, אתה צריך לפצות אותו, ואתה רק חושב על הפיצוי מתוך חוזה של 6 מיליון דולר, זה, לא יודע, 50% שהולכים פשוט על מנת שהשחקן ילך ממך, אז אני לא חושב שבאמת, אני בספק גדול שהוא לא נראה אותו פה בעונה הבאה. מה שברור זה שאיתודיס יצטרך להביא רכז בסדר גודל משמעותי יותר מקריס ג'ונס, שהוא יעזור בכל מקרה, כדי לחפות על העניין הזה שקוראים לו וסיליה מיציץ', כי לא בטוח שנראה ממנו משהו שונה מדי בעונה הבאה.
2: ולכן אני גם חושב שזה שיקול שצריך להיכנס לעניין עמדת המאמן, במידה ואיתודיס לא מביא אליפות, אולי מאמן אחר, בהכרח מאמן אחר יוציא אולי דברים אחרים מווסיליה מיציץ'.
1: יכול להיות, אבל אני חושב שזה נושא שהפועל תל אביב נראה לי לא רוצה להיכנס אליו, ואני חושב שגם ככה הקבוצה הזאת הכריזה באופן מקצועי שהולך, היא חיה ומתה עם וסיליה מיציץ', אנחנו רואים את זה לאורך כל העונה, וכמובן שלדעתי, אם איתודיס נשאר, אז אין בכלל מה לדבר, כי הם יד ביד. אז אני חושב שזה אפילו לא משהו שאנחנו יכולים להגיד. תשמע, אני יכול להגיד שאני רואה משחקים, ווסיליה מיציץ' לפעמים בא לי לשבור את הטלוויזיה, שאני רואה אותו מקדרי, הוא יכול לאבד כמו איזה שחקן קצה, לקדרי, לאבד על החצי כדור, סל צד שני. דברים שאתה לא מצפה משחקן ברמתו, ולא משנה גם אם הוא ירד ברמה שלו, ברמת הניסיון ומישהו, דברים שלא בא לך שזה יהיה הרכז הראשון, וזה יהיה המוביל והלידר של הקבוצה שלך. אז אני חושב שברמה מקצועית כן הייתי חושב לעשות איתו משהו, אבל זה לא ישים, זה לא ישים כל העניין הזה, גם חוזה, גם זה שהוא, יש לו, הוא מחזיק בבעלות.
0: כן, יש מניות.
1: בדיוק, לך תמצא בן אדם שיקנה את המניות שלו עכשיו.
0: לא, המניות יכולות להישאר אצלו.
1: יכולות להישאר.
0: פשוט החוזה שלו.
1: זה יהיה מוזר, אם לעבור לקבוצת יורוליג אחרת, ויהיה לו מניות,
0: זה קצת יחבל, לא, אבל זה מניות מיעוט, זה אחוז או משהו.
2: ננפיק את הפודקאסט, ונציע לו החלפה.
0: אני חושב שאנחנו שווים הרבה, הרבה בשוק.
1: אבל אני רוצה אבל שנלך לעוד כמה דקות מקצועיות שהוא בסדרה, לפחות בשני המשחקים האחרונים, אתם סיכמתם את שני המשחקים הראשונים, אז בואו נלך קצת קדימה. דיברת על החיסרון של טוורס, ובאופן כללי זה היה מהות הסדרה, ומשהו שדובר עליו הרבה. אני חושב שבדיעבד זה משהו שקצת שיבש את הפועל תל אביב, זה משהו שעזר לה מאוד בצד ההתקפי, אותו הוא חגג ולא היה מי שיעצור אותו, אבל אני חושב שברמת הטיפולים ההגנתיים, הפועל תל אביב אמרה, בסדר, מי זה אלכס לנד? בסדר, מי זה גרובה? זה אלו השחקנים שהיא עזרה מהם, היא כביכול פחדה מהקלעים מסביב, אז היא לא עזרה מהם יותר מדי, לא היו עזרות שניות מהם, ועזבו את זה שאלכס לנד גם ככה לא בעניינים כל כך ברמה התקפית, אבל אוסמן גרובה נתן פה, נתן פה משחק שלוש אדיר, נכון? לדעתי, לא משחק שלוש, משחק
0: ארבע.
1: כן, משחק
0: ארבע, כל הסדרה, כל רגע שלו על הפרקט
1: סדרה, היה טוב, באיזה סדרה היה לו 18 לשדה או 6 משהו כזה, במשחק ארבע לדעתי.
0: 16 נקודות, היה לו שם, אם לא טועה.
1: במשחק האחרון היו לו
0: 20 מדד, לקח שם ריבאונד.
1: רגע, שנייה, במשחק האחרון היו לו. כן, במשחק האחרון הוא היה 8-9-2, זה השוואת שיא קריירה שלו בסלי שדה. אגב, השיא הקודם היה בסדרת הפלי אוף, נגד הנדולו 0 ב-2021, שהוא היה שם מטורף. וראית איך כל פעם הצבע היה פרוץ, כי כביכול אין את הטוורס הזה שאתה חייב לשים עליו את היד, ואלה השחקנים שאתה צריך לעזור, אבל כל פעם שהפועל במשחק

0: משחק 4 שהם רדפו שם, היו צריכים את העצירה הזאת, תחזיר אותם למשחק, פשוט פיק אנד רול של ריאל, הריווח הנכון, מסירה קטנה, אם זה קמפסו, אם זה פליז לגרובה, כבר בשלב מסוים שהבינו שגרובה טוב, אוקיי, אז יצמדו קצת לגרובה, ואז הרכז פתאום היה פנוי, משהו שם בטיפולים ההגנתיים לא עבד לי עד הסוף, והפועל תל אביב לא בא עד הסוף מוכנה לעניין הזה, של בלי טוורס, לקח להם כאילו כביכול זמן, אתה לא רגיל, את כל ריאל מדריד בלי טוורס, וכשאתה בסדרה, אתה לומד את הקבוצה תוך כדי, לקח להם זמן להבין, אני חושב שהם לא הבינו עד השנייה האחרונה מול מי באמת הם משחקים, וזה לדעתי אחד הדברים החשובים בסדרה.
1: בסוף, כל שנייה של אלכס לן על הפרקט, הפועל תל אביב אמרה תודה רבה, כי הוא באמת שחקן כל כך בינוני, אמנם היה דומיננטי בריבאונד,
0: כן.
1: היה דומיננטי בריבאונד, והוא יכול לעשות דברים נחמדים כשהוא מטר מהסל, אבל הוא שחקן כל כך מוגבל, כשבדקות שלו על המגרש הוא היה במינוס 20, בדקות של גרובה היה פלוס 52, זה הבדל של 72 נקודות ביניהם, שזה בעצם אומר הכל על הפער ביניהם, ואפרופו אלייג'ה בריינט, פציעה לא פציעה, גרובה נפצע במשחק השלישי, ושחק כמו גדול במשחק הרביעי, ונתן את הלב ואת הנשמה עם יד אחת. אז גרובה, שחקן שלא ספרנו לפני הסדרה, ובסוף הוא זה שניצח לריאל מדריד את הסדרה
0: כן,
1: הזאת.
0: גם למה הפועל נאיבים? כי מאמן חכם אומר, מאמן קצת קרימינלי, נגיד את המן כזה, אומר, תקשיבו, יש לו חבושה, תנו לו איזה פצצה ליד. פצצה ליד החבושה, בוא נראה איך הוא מגיב. מזכיר לי סיפור, אני אספר לכם אחרי זה, לא בא לפודקאסט.
2: טוב, לפני שנסיים את דיון הפועל תל אביב, שר, יש לך עוד משהו?
1: אני רוצה רק להזכיר את קסלר אדוארדס.
0: נכון.
1: מה שהוא עשה במשחק 3 באמת יוצא דופן, אמנם 5 נקודות, 10 ריבאונדים אם אני לא טועה, אבל באמת כן. הטיפול ההגנתי שלו היה מדהים, היה מדהים לראות את זה, ודיברנו על זה גם בתחילת הסדרה. ידענו שיכול להיות פה אקס פקטור, ידענו שהתקפה של ריאל הולכת הרבה על הפורורדים שלה, ובכל זאת, בשני המשחקים הראשונים, קסלר אדוארדס כמעט לא קיבל דקות, קיבל 11 דקות לדעתי בשניהם ביחד, סך הכל. ולכן, אם כבר דיברנו על איתודיס, דיברנו על ביקורת, בדיוק. יש ביקורת מוצדקת, והשאלה
2: הפועל
1: היא...
2: הפועל ידע להגיב בעניין אדוארדס, וזה היה חכם.
0: כן, אבל במשחק 4 הוא היה צריך לשחק יותר לדעתי. וויינרייט אולי פחות.
1: הוא שיחק איזה 25 דקות. אני שואל, הביקורת שלי מגיעה פשוט מתוך השאלה למה הוא לא קיבל יותר במשחקים הראשונים, שזה היה משחקים שהיית צריך לגנוב שם אחד כדי באמת לפתוח את הסדרה הזאת. שוב, זה קצת חוכמה בדיעבד, מצד שני אנחנו דיברנו על זה לפני הסדרה.
2: אין חוכמה בדיעבד.
1: לא, אנחנו דיברנו על זה גם לפני הסדרה, שקסלר אדוארדס זה מי שאתה צריך כדי לשנות פה מומנטומים, לעצור את הפורורדים של ריאל, לתת את המהלכי הסל האלה. אז אם אנחנו ידענו, אני בטוח שהפועל תל אביב גם הייתה יכולה לבוא עם זה.
0: שנייה רק לפני שמשכים, ומנגד, איש ויינרייט, שזה שחקן שמקבל לאורך כל העונה הזאת, וגם בסדרה הרבה דקות בעמדה מספר 4, שאני חושב שבמשחק הרביעי יכל לקבל, לא היה חייב להיות ברוטציה אפילו, אולי היה ברוטציה בגלל שמלקום נפצע, אז הוא ירד קצת לשלוש, אבל הוא שוב פעם, לדעתי משחק 4 לא קלה או משהו כזה, והוא שוב פעם המשיך את הפורמה הרעה שלו, ויש נתון, מבין 110 שחקנים העונה ביורוליג ששיחקו 19 דקות ומעלה למשחק, ויינרייט מקום אחרון בנקודות. הוא מקבל המון המון קרדיט, ולא תגיד זה שחקן שעכשיו הוא הדיפנדר הכי טוב במפעל, לוחץ לי את הכדור, חוטף לי חטיפות, שאני אומר יאללה, מקבל. גם האפקט ההגנתי שלו לא בא לידי ביטוי ברמת היורוליג, ככה שאני חושב שהקרדיט שהוא מקבל מוגזם, ואדור צריך לקבל הרבה יותר.
1: כן, איש ויינרייט מסיים חוזה בקיץ הקרוב, אני לא יודע אם סיכם, לא סיכם.
0: אני חושב שהפופי אפילו פרסמה.
1: הסיכומים האלה גם לא בהכרח אומרים, לפעמים מגיע לסיכום וזה לא מגיע לכדי חתימה, מוטלי למשל, לכת ידע אם הוא יחתום על הסיכום שלו, וגם קסלר אדוארדס מסיים חוזה בקיץ הקרוב, והפועל תל אביב בעיניי לפחות צריכה לעשות הכל כדי להשאיר את אדוארדס אצלה, כי זה באמת שחקן שראינו ממנו בעיניי רק חלק מהיכולות שלו, וזה יכול להיות שחקן מוביל מאוד ביורוליג, וכל הכבוד גם להפועל שהביא אותו במהלך העונה.
2: לא נסיים את הדיון על הפועל תל אביב בלי נקודה שהזכרנו גם בפתיח, גם דיברנו עליה בהתחלה ועניין הקהל של הפועל תל אביב, זו עונה ראשונה של אוהדי הפועל תל אביב כחלק מפודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט, אבל לא הרבה הצטרפו לחגיגה, זאת אומרת, יש הרבה אוהדים שלא הצטרפו לחגיגה הזו, אני משיחות שאני עורך עם חברים, בני משפחה, אוהדי הפועל תל אביב, חלקם ממש לא התחברו לעונה הזו של הפועל תל אביב, וזה עצוב, עצוב שהדבר הזה קורה דווקא בעונה כל כך טובה והצלחה מקצועית. בתוך כל הכסף והשמות והשאיפות, אני מקווה בשביל הכדורסל הישראלי ובשביל הפועל תל אביב, שינסו לעלות חזרת האוהדים האלה על העגלה בכל דרך אפשרית. לא ניכנס עכשיו לשיפוץ ולדרייבין ופה ושם, ולא יודע, להקים אוהל בגני התערוכה. בסופו של דבר, יש אוהדים שמרגישים זרים לקבוצה שלהם, וזה המקום להעלות גם את הדבר הזה.
1: ואגב, אני חושב שגם הביקורות שמגיעות להפועל תל אביב מושפעות מהדבר הזה, מזה שאין חיבור לקבוצה.
2: נכון.
1: איתודי סובל מזה, השחקנים סובלים מזה, ואני לא מופתע מהקולות ש... כאילו רואים את המצב הרבה יותר חמור ממשהו, כי באמת זו קבוצה שאין לה את התמיכה שאמורה להיות לה, וככה הרבה יותר קשה לקיים קבוצה יציבה.
2: ועם זאת, האמת נמצאת איפשהו באמצע, אני מתחבר לטייק של עומר לוטם שהביא עליו הרבה אוהדים באחד הפרקים הקודמים. האמת נמצאת איפשהו באמצע, הצלחה מקצועית לא פירושה איבוד הערכים של הפועל תל אביב, אבל יצטרכו למצוא את הדבר הזה עבור האנשים שמרגישים שהפרויקט הנוצץ הזה רץ מהר מדי, ונקווה שבעונה הבאה הפועל תל אביב תחזור לפלייאוף ותהנה הפעם מאוהדים שיתמכו בה עד הסוף ויהיו מאוחדים סביבה. ועכשיו נעבור לסדרה שהיא פתוחה לגמרי. מה זה פתוחה? אחרי 2-0 של פנתינייקוס בחוץ הגיעו העטלפים, סלש תפוזים, סלש עריות, מוולנסיה ליוון, לאוהקה, שיארח את הפיינל פור הקרוב, והצליחו להחזיר את הסדרה הזאת למשחק מספר 5 בוולנסיה, וזה סיפור אדיר, ואמרנו עוד לפני הסדרה, התכוננו לפלייאוף הזה, וידענו שזו הסדרה שהגדרנו את הקלאסיקה, לא סתם, והיא מצדיקה את הדבר הזה, בסופו של דבר, כל משחק בסדרה הזאת ראוי להיכנס לגולד, וארד משבץ בגולד, שתדעו משחקים, אז אנחנו נפנה אליו אחר כך, אבל באמת, וולנסיה, זה קאמבק מדהים.
1: יוצא דופן, אני לא חושב שהאמנו שהיא תיקח שניים ברצף באוהקה, ומה שהכי מדהים, אמנם שניהם נגמרו בפרשים מאוד צמודים, אבל מתוך 80 דקות בשני המשחקים האלה, וולנסיה הובילה ב-76 או 77 דקות, משהו בין לבין. פנתינייקוס הצליחה לחזור פעמיים, אבל לא היה ספק מי הקבוצה ששלטת במשחקים.
2: אי אפשר להגיד שהיא גנבה בשל הפער הקטן, מה שאפשר אולי להגיד על פנתינייקוס בשני המשחקים הראשונים.
1: נכון לגמרי, ווולנסיה באמת נראית כל כך טוב. מתחילת העונה אנחנו מדברים על זה שהיא משחקת את הכדורסל הכי קבוצתי, הכי יפה. דיברנו על הקיבוץ, הקיבוץ של וולנסיה. אבל עכשיו זה לא רק זה, היא גם שחקת את הכדורסל הכי טוב, וגם יש לה את השחקן, שכרגע הוא השחקן הכי טוב ביורוליג, יאן מונטרו, מה שהוא עושה בקבוצה הזאת, זה באמת יוצא דופן. אנחנו דיברנו על זה שהיא תצטרך איזשהו ראש חץ שהוביל אותה למעלה, אמרנו, זה אמור להיות מונטרו, אבל קצת הטלנו ספק, כי ראינו את החוסר יציבות מסוים במהלך העונה הסדירה, אבל הוא מגיע לפלייאוף, וזה בן אדם, בן 22, בסך הכל, שבאמת נראה כמו השחקן הכי טוב ביורוליג כרגע.
2: אחרי שהוא נבחר לחמישיית העונה, אנשים שלא עוקבים אחרי היורוליג, הם לא יושבים כאן בפרק הזה, אבל אנשים שלא עוקבים אולי יכולים להיות מופתעים קצת מהדבר הזה, כי גם אם אתה מסתכל על המספרים היבשים בעונה הסתירה, אתה אומר, זה לא בהכרח שחקן של חמישיית עונה.
0: גם גבולי חמישייה שנייה אפילו.
2: בדיוק, ולנסיה הייתה צריכה נציג, ומשחקן שמגיע לשם באיזשהו חסד, הוא שם סימן קריאה בפלייאוף הזה, באמת, אני מסכים איתך, אחד השחקנים הטובים ביותר שיש כיום באירופה.
0: אחד משמעית, הופעה אדירה, צריך להגיד את המספרים, 29 נקודות, 7 אסיסטים, 7 ריבאונדים, שליטה בכל פרמטר.
2: 3 חטיפות.
0: 3 חטיפות, שליטה בכל פרמטר במגרש. אתה רוצה להגיד משהו?
1: 9 מ-12 מהשדה, והמדד זה מדהים, 45 מדד ב-30 דקות.
0: אני לא זוכר מדד כזה בפלייאוף.
1: זה לא היה, זה שיא כל הזמנים בפלייאוף יורליג.
0: הגיוני.
1: וזה באמת היה הופעה עם אפס, כמעט אפס טעויות.
0: ואני רוצה להוסיף, אתם יודעים כמה הקריטריונים שאני קובע לתואר שובב הכדורסל הם גבוהים.
2: כן,
0: הם,
2: כן.
0: הם באמת, כן. לא כל אחד נכנס נכון. ומקבל את התואר. ויאן מונטרו, אני חייב להגיד שבסימון המשחק שאני תופס אותו, אני לא מגדיר אותו דווקא שובב כדורסל, כי הוא דווקא מאוד שקול, מאוד לוקח, אני מסתכל על הפנים שלו, הוא לא בא ליהנות מהמשחק, הוא בא לשחק לנצח.
1: הוא בא, הוא לא בא, הוא דווקא...
0: חכה, אני בונה את זה, לאט לאט.
1: תבנה בו בבני.
0: אבל המהלך שהוא עשה שם, לס דייביס, שהעלה לתוצאה 43-30, לוקח אותו לטיול, עולה לשלושה על רגל אחת,
1: זה היה...
0: באוהקה.
1: על הנברו זה היה שם.
0: על הנברו, באוהקה, משחק של להיות או לחדול, זה...
2: אתה אומר, בסקאלה שבין שובב לשקול... זה... הוא נוטה כבר לאזור...
0: לא נוטה. שם הוא קיבל מבחינתי את התואר, שובב הכדורסל.
2: כן.
0: זה באמת, אתם יודעים, שר שום יכול להגיד שאולי היה כבר לפני כן. לא, לדעתי לא, הוא לא היה שם, אבל המהלך הזה כן. הוכיח לי שוואלה, מדובר בשובב אמיתי, שחקן שלוקח זריקה כזאת, בוא נע, זה עזבו את הביטחון, זה גובל בשיגאון, אני אומר, אם אני עוד כן. בלנס, אני אומר, מה אתה עושה? כאילו, מה זה, תזרוק רגיל, אפשר... הוא אכל לזרוק רגיל, הוא פשוט בחר לזרוק על רגל אחת, וזה פשוט אומר הכל על השחקן שהוא, שזה מעבר לכישרון המדהים שלו, הוא פשוט, יש לו ביטחון, ובאופן כללי, ולנסיה, אוקיי, הכדורסל הוא משכנע, והוא טוב, והוא יצירתי, והם רצים בלי סוף, והם נהנים מהכדורסל שלהם, אבל לחזור מ-0-2, לנצח שני משחקים באוהקה, אף אחד מאיתנו, גם אלה שאימרו שוולנסיה תעבור, לא חשבו שוולנסיה תנצח את שני המשחקים באוהקה, כי אמרו, אי אפשר לנצח שני משחקים ברצף באוהקה. אני חושב שגם הם, אולי הם בתוך תוכם לא האמינו, אולי הם שידרו החוצה שכן, אבל בתוך תוכם אני מאמין שהם לא עד הסוף חשבו שהם מסוגלים לנצח את שני המשחקים, כי זה על סף הבלתי אפשרי, וזה מראה הכל על העוצמה והכוח והאופי שיש לקבוצה הזאת, ו- ופדרו מרטינס, כמה שאנחנו אוהבים לסנות, הוא באמת, הוא מאמן פשוט אדיר, ומראה איך הוא מחזיק אותם, ומייצר פה קבוצה, שהיא פשוט...

0: פשוט קבוצת כדורסל אדירה.
1: מה ש... סליחה שערבי, מה שמאוד כיף לראות בוולנסיה, שהיא מאוד, היא פשוט מבינה איך לנצח, היא מבינה שמונטרו זה הבחור שלה, והיא עוזרת לו בכל פוזיישן, כמעט כל פוזיישן שהוא מקבל את הכדור, מגיעה ישר חסימה. פאו, זה קבוצה שאתה אומר, יש לה כלי מאוד משמעותי להתמודד עם מונטרו, וזה ג'ריאן גרנט, אבל הוא פשוט לא זוכה לשמור עליו, כי פשוט מיד מגיעה חסימה מאוד אגרסיבית של לסור ארנן גומז. יש חילוף, ולא משנה מי מגיע מול מונטרו, הוא פשוט עוקף אותו בצעד הראשון, ווולנסיה משחקת בשביל הכוכב שלה, בצורה שפאו לא משחקת בשביל הכוכבים שלה, וזה עושה את כל ההבדל.
2: כן. אני רוצה שעכשיו ניגע בפנתנייקוס, בצד שלה, פחות משבועיים לפיינל פור שמתקיים בהועקה, והדבר הזה נכנס לתחושתי, לפחות מבחינת הלחץ, מתחיל להשפיע על השחקנים, בצורה שעושה לה בעיות במשחק הזה.
1: כן, זה גם כבר, זה גם עניין של יכולת, שדיברנו עוד לפני, הפערים בין הכדורסל, בין המשחקים, בין האיכות הכדורסל, נגיד, של שתי הקבוצות הם ברורים, ובהתחלה הווינריות או העילה הזאת של פאו הספיקה לה, אבל עכשיו ברגע שוולנסיה הצליחה לשבור אותה פעמיים בוואקה, נכנס גם האלמנט המנטלי של לאבד יתרון 2-0 והמומנטום כולו בצד של וולנסיה. ואני חושב שבדיוק ברגעים האלה פאו מתגעגעת לקוסטס לוקאס, שזה בול. מגיע לידי ביטוי ברגעים הקשים במשחקים בוואקה. ראית את פאו כמו קבוצה כזאת שלא בדיוק יודעת מה היא רוצה מעצמה, כדורים... פשוט לא משחקת כדורסל נכון או כדורסל טוב, היא חזרה עם מהלכים של קנדריק נאן וג'די אוסמן, והצליחה קצת לרוץ פה ושם, אבל היא לא שיחקה כדורסל נכון, וככה מאוד קשה לנצח, ובמקום הזה, בדיוק מה שהיה חסר לה זה הווטרן שהרגיע, שיגיד הכל בסדר, וזה מה שסלוקס היה אמור לעשות, וזה מה שהוא... שם, שם נמצא הפער.
0: אני מסכים, אני חושב שפלנטינקוס הגיע לשלב במשחק מספר 4, ש... היא קיבלה את קנדריק, היא קיבלה את שדי אוסמן, אבל ברגעים שוולנסיה מצליחה או למנוע מהם את הכדור, או לשמור הגנה נכונה בחצי מגרש, הרגשת שאין עוד איזה בעל בית, אין עוד איזה רכז, אין עוד איזה מישהו שמייצר, ואומר עליי, היה ברגעים מסוימים את פתאום הוא שלף את אולופולוס, זה היה נחמד, אבל זה לא משהו שאתה יכול לסחוב איתו לטווח הארוך, טי.ג'י שורץ היה אדיר במשחק 3, פתאום נעלם במשחק 4, הקבוצה...
1: לא קיבל דקות.
0: כן, קיבל, נכון,
1: קיבל איזה 6 דקות.
0: נכון, הוא העלים אותו לגמרי. אתה לא מרגיש שהקבוצה הזאת קיבלה היררכיה מסודרת בסדרה, ובסדרת פלייאוף לפעמים זה יכול לעבוד כי דברים משתנים, אבל אתה רואה ממול מה קורה, הכל מסודר, הכל מתוקתק, כולם יודעים מתי הם נכנסים, מתי הם יוצאים, כמה הם משחקים, איך הם משחקים, באיזו שיטה. ההבדלים גם במשחקי המעבר, הם בסוף ההבדל, עם הממוצע של משחק המעבר של ולנסיה, בשני המשחקים הראשונים, כולל הערכה במשחק 2, עמד על 18 נקודות וחצי, בשני המשחקים ב3-4, 26 נקודות במעבר בממוצע, בשני המשחקים הללו, פנתנקוס פשוט שכחו, מה שהם עשו מדהים אגב, במשחק מספר 1, שהלך לסקור נמוך, והם לא נתנו להם לרוץ, והם כביכול, אני לא יודע להסביר את זה מקצועית, או שוולנסיה למדו את זה, או שפשוט פנתנקוס שכחו את העיקרון החשוב ביותר בסדרה הזו, וזה פשוט לא לתת לוולנסיה לרוץ, ברגע שאתה נותן להם להרגיש משוחרר, לשחק את המשחק שלהם, אתה מאבד את השליטה בקצב ובאירוע, הם צריכים לבוא למשחק 5, שזה הדבר החשוב ביותר. לא עכשיו התקפות מהירות ולרוץ מהר ולשחק משחק שאתה רוצה לשחק באופן כללי כפנתנקוס ששולטת על האירוע, אלא להבין שיש פה קבוצה שהיא מהצד השני צריכה את הקצב שלה, אתה חייב למנוע את זה ממנה בראש ובראשונה.
1: כן, אנחנו גם ראינו את פאו מתפשרת הרבה מאוד שלשות, שזה גם משמעותי.
0: נייג'ל אס דייביס 0-7
1: וכל הקבוצה 7-30, וברגע שאתה מחטיא 23 שלשות, שזה ריבאונדים לרוב רחוקים מהטבעת, זה כבר יכול להיות חצי התקפת מעבר בצד השני, וזה משחק שפאו לקחה 22 ריבאונד התקפה, אגב, שלא שמת לב אפילו שזה ככה, אז באמת פאו צריכה לשחק הרבה יותר, בהרבה יותר שליטה, הרבה פחות בפאניקה, שזה קשה, כי ולנסיה היא מנסה לחולל פה תוהו ובוהו, והיא הצליחה בשני המשחקים האחרונים.
2: טוב, אז הכל מתנקז למשחק מספר 5, כמה שאנחנו אוהבים את הדבר הזה. יום רביעי, זה קורה בוולנסיה, בשעה 10, תפנו את עצמכם מתוכניות, אני לא יודע מה יש באותו יום, וואי, נדתי יש ריין טבריה, וואי, וואי, וואי.
0: בטח באיזה 8 או משהו כזה, לא?
2: כן, יש מעט מאוד דברים שאני מתגאה בהם, וזה שהלכתי עם ולנסיה עד הסוף, עד לגמר הפיינל פור, אני חייב שהם יעלו, גם אני וגם עמית, הלכנו על ולנסיה, עוד נגיע, נחמיא לעמית בסוף, אל תדאג.
0: לא, אני ממשיך עם ולנסיה. אתה תשכח והוא אחרי זה יזכור לך איזה, שאתה שוכר שאתה לא מחמיא לו.
2: אני ממשיך עם ולנסיה, מספר 5 מן הסתם, מה אתם אומרים?
1: אני...
0: מה האמור שלך לפני? 3-1?
1: 3-1 פאו, מאוד קיוויתי שהם יקחו את המשחק הרביעי. אני אגיד במובן אישי שאני מאוד מקווה לראות את פאו באתונה, אני מקווה להיות שם, ואני אשמח שיש שם שתי יווניות, פוטנציאל לגמר יווני, זה משהו שאנחנו

0: אנחנו לא רוצים לפספס. צד שני, אין ספק שהרגש אומר ולנסיה, כי באמת הכי מגיע להם, ואני חושב שהם גם יהיו שם.
1: אני אמרתי לפני הסדרה בברקט 3-2 פנאתינייקוס, לא חשבתי שזה יקרה בצורה הזו, חשבתי שזה זה יתפרס בצורה שונה. אני עדיין הולך איתם, כי בסוף כן. אני לא זונח את האימור שלי, אבל זה נראה, וואו, זה נראה מאוד קשה, ויהיה משחק אש.
2: טוב, אנחנו ממשיכים את הדיונים שלנו על שתי סדרות שכבר נגמרו, אנחנו מבטיחים שגם יהיה פרק הכנה מרוכז, מתוקתק לקראת הפיינל פור, אבל כן, זמן לעשות כבוד גם לפנרבחצ'ה וגם לאולימפיאקוס, שעלו לפלי אוף בשבוע האחרון. תראו, בהיבט של אולימפיאקוס, שאנחנו נגיע אליה בסוף, זה היה טיול מול מונקו, 3-0 די קליל. בהיבט של פנר, לא היה פשוט לה, היא גם הפסיד המשחק בליטה, אבל בסופו של דבר היא מנצחת 3-1 אחרי הערכה, משחק מספר 4, ומגיעה לפיינל 4 הזה, בידיעה שלפחות היא הצליחה לחזור לשם ולעשות את זה עם טייטל של אלופה, זה ממש ממש לא פשוט.
0: כן, אני חושב שאם פנר הייתה מודחת על ידי שאלגריס בפלי אוף, זה היה כישלון לא קטן, ועדיין הלכתי עם ז'לגריס לפני. אני פשוט חושב שפנר הוכיחה בסדרה הזאת שיש דבר אחד שהיא עושה הרבה הרבה הרבה יותר טוב מכל קבוצה אחרת ביבשת, וזה גם משהו שקונה לה, יכול לקנות לה אליפויות, וזה לעצור את הכוכב בצד השני, כוכב הקו האחורי בצד השני. תארי יורוליג מגיעים לרוב מהקו האחורי, וסילבן פרנסיסקו, זה היה ברור לכולם שפנר תתרכז בו, זה לא היה ברור שזה ייראה ככה, כי הוא סיים את הסדרה הזאת אמנם ממוצעים יפים של 15.2 נקודות, 7 נקודות.
2: משחקים האחרונים קצת שינו, אבל
0: כן, לא, 15.2 נקודות, 7.8 אסיסטים. גם בסוף האחוזים שלו היו אחוזים של גבינת שמנת. 33.3% ל-2, 28.6% ל-3. פנר פשוט עשתה לו את המוות, דיברנו על זה גם בפרק הקודם.
2: כן.
0: וזה נמשיך גם בשני משחקים שאחר כך. וברגע שסילבן פרנסיסקו הוא חצי סילבן פרנסיסקו, אז ז'לגריס היא חלק ז'לגריס, היא חצי מז'לגריס.
2: ללכלך על גבינת שמנת בחג החלב, בשבועות, כן, עומר.
1: אני רוצה לדבר על בולדווין וטיילור טוטאקר, שהיה שלב בעונה הזה שהרגשנו שקצת פנר מאבדת אותם, ואני חושב שזה בדיוק בתקופה הרעה שלהם, והיא לא יכולה לזכות בתור היורוליג הזה בלי שניהם, והם הוכיחו את זה בענק, בטח במשחק הרביעי, הסלים שהם קלו, טלנור טוטאקר קלה סל אדיר, חצי דקה לסוף הזמן החוקי שקפה בעצם הערכה, בולדווין עם הסל, בולדווין,
0: לא, בולדווין לא, קפה.
1: לא, רגע, לא, טלנור טוטאקר קלה חצי דקה לסוף, או דקה לסוף, לפני השלושה, השטנקות של סליבה, אם אני לא טועה, ואז בולדווין קלה את הסל שקפה הערכה, וגם בולדווין עם סלים גדולים בערכה באופן כללי. הם שני השחקנים האלה שהובילו את הקבוצה עד הסוף, אם הם יהיו טובים, הם גם יכולים לעבור את אולימפיאקוס. שוב, אני חושב שאולימפיאקוס צריכה לזכות מתישהו, אבל באופן כללי, הקבוצה הזאת תחיה ותמות איתם. אם הם לא יבואו לפיינל פור, הם לא יכולים לעשות שום דבר, וצריך לציין עוד שם אחד, זה קם ברט, שדיברנו כל השנה, כל העונה הזאת, על כמה שהקו הקדמי של פנרבחצ'ה שלא משופע בכישרון יותר מדי, ועמדה מספר 5 דווקא היא מאוד דלילה שם. בואנה, הוא נתן שם משחק 21 נקודות, לא בדקתי, אבל אני די בטוח שזה סיקררה, כאילו
0: כן, זה סיקררה, 13 ריבאונדים זה ריבאונד אחד פחות מסיקררה ביורוליג, שחקן של 3.5 נקודות ו3.7 ריבאונדים בעונה הסדירה. לא חושב שמישהו האמין שהוא יהיה הסיפור הגדול של המשחק שיגמור את הסיפור הזה שם, והיה כיף לשמוע את שרס בסוף מדבר עליו, שזה שחקן כן. שאתה רוצה איתך בכל קרב, בכל משחק הוא יכול פתאום לבוא, ולאו דווקא באלמנט המספרי של העניין, אלא מבחינת הגישה, מבחינת יש משהו גלוגאי כזה בחדר הלבשה, וזה גם שחקנים שאתה רוצה בקבוצה מנצחת.
2: כן, אנחנו נעבור עכשיו ל אתה רוצה את ז'לגיריס?
0: לא, אני רוצה רק על טריק ביברוביץ',
2: כן.
0: שמה שאנחנו רואים לנו בשני הפלייאופים האחרונים זה משהו נדיר, הוא כמעט מכפיל את הממוצעים שלו בפלייאופים, גם העונה וגם נגד פריז, ובשניהם ביחד הוא עומד על 16.3 נקודות, סלח לי אבשלום קור, 64% ל-2 ו-56% ל-3, וזה כל כך חשוב, ראינו אותו בפיינל פור הקודם, נותן חצי גמר טוב מאוד וגמר פושר ועדיין זכו, אני רוצה להגיד שאם טריק ביברוביץ' מגיע גם לפיינל פור, את פנרבחצ'ה יהיה מאוד קשה לעצור, גם אם זאת אולימפיאקוס בחצי הגמר.
2: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי, ובוא נעבור לאולימפיאקוס בחצי הגמר, שהיא, כמו שאמרנו קודם, עוברת את מונקו בסוויפ די קליל. בסופו של דבר, זה לא המבחן שמצפה לה עכשיו. עכשיו מצפה לה מבחן אמיתי מול פנר. הזכרתם קודם את העובדה שפנר עושה הגנה טובה מאוד על גרדים. פה האיום הוא בעיקר, בעיקר, בעיקר סאשה וזנקוב, למרות שבסדרה הזו ראינו את אבן פורני, וזה משמעותי מאוד מאוד עבור אולימפיאקוס.
0: כן, זאת הבשורה הגדולה מהסדרה הזאת. אגב, זאת הסדרה הכי, הכי, הכי דומיננטיות, הכי גדולה שהייתה אי פעם בסדרת פלייאוף. סוויפ, זה בדוק, כאילו בדוק. קאט הפרשים.
1: הפרשים, כן.
0: בסוויפ לא היה דבר
2: אני
0: כזה.
2: אני לא הטלתי בך ספק גם לפני.
0: זה הכי קראת. ובאמת, אבן פורני, זאת הבשורה הגדולה, כי ברגע שיש לך את דורסי בחמישייה, ויש לך את אבן פורני מאחוריו מהספסל, זה כוח אש שאין אף קבוצה שתוכל להתמודד איתו, ואולימפיאקוס אנחנו מדברים הרבה על הסגל שלה, על כמה שהוא עמוק, וברגע שזה נראה ככה, אז באמת זה עומק שאין, פשוט אין תחרות. כל שחקן, כמעט כל שחקן חמישייה יכול לפתוח בכמעט כל קבוצת יורוליג שיש ביריבות שלה.
1: כן, ואולימפיאקוס בעצם ניצחו את הסדרה פשוט בחל השלום ואחווה, בשני משחקים פשוט אדירים, הגיעו למשחק שלוש מונקו, כבר היו שם בלי מירוטיץ', בלי דניאל טייס, בלי עוד מישהו בר... בלי אלפא דיאלו. לא, אלפא דיאלו שיחק? משחק שלוש? כן, שיחק. הגיעו לשם שהם מאוד נפולים וחסרים, וזה פשוט היה לו כוחות. אתה מסתכל על הבוקסור קצת עצוב של מונקו, סדרה שאולימפיאקוס הייתה חייבת לעבור, עשתה אותה יותר קל אפילו ממה שחשבנו, אני חשבתי שמונקו אפילו תיקח משחק בנסיכות, אבל היא פשוט עשתה איזה עם הסגל שלה, עם העומק שלה, עם הכישרון שלה. יש פה שחקנים שאפילו לא שיחקו, טריק ג'ונס לא שיחק, כאילו, זה הזוי. מוסטפא פאל בכלל לא בסגל. זה הזוי כמה שהכישרון שלה פה פשוט התפוצץ, ובסוף אולימפיאקוס מגיעה לפיינל פור חמישי ברציפות, הגיע הזמן שהיא תגיע לפיינל פור למשחק אחד, ותתכונן עליו כמו שצריך, ויש ממול מאמן שעד העונה האחרונה גם היה באותו סנריו, אומנם ברצוקה זכה באליפות אירופה ב-2013, אבל הוא הרבה זמן, הרבה פעמים פספס אותו בשנים האחרונות.
0: אני חושב שגם ברצוקה מבין שאם הוא לא לוקח את זה השנה, זה כישלון בקנה מידה הרבה יותר גדול מכל אחד מהפיינל פורים האחרונים, בעיקר בגלל שזה באתונה, וגם בגלל שאין ספק שאולימפיאקוס...
2: רגע, הקללה.
0: הקללה, הוא מעניין את אותו הקללה, הקללת המקום הראשון.
2: אף קבוצה ביורוליג בעידן הטבלה, בעידן המחודש, לא זוכה מהמקום הראשון.
0: זה נועד להישבר בשלב כלשהו.
1: אתם רוצים לשמוע גם נתון עוד יותר חריג?
2: כן.
1: לברצוקס היו 11 משחקי יורוליג באוואקה. כמה הוא ניצח?
0: את כולם.
1: 11, את כולם.
2: וואו.
1: הוא לא הפסיד משחק יורוליג באוואקה, שזה לפנטינייקוס בעיקר.
2: חריג, נתון טוב.
1: אז, ועכשיו הוא יגיע לאוואקה, לפיינל פור, ואני לא רוצה לדמיין מה יקרה אם זה ההפסד הראשון שלו באוואקה.
0: התחושה פשוט שמהפיינל פור הזה לא יהיה באמת חזרה, כי אם ברצוקס לא ייקח את זה, יש אלטרנטיבות בשוק, אמרת אחד וסיליס פנוליס.
1: וואלה, זה קלאסי, אולימפיאקוס.
2: טוב, אנחנו מתקרבים לנעילת הפרק הזה, שר, אנחנו לא נסיים בלי הפנטזי.
0: כן, אז בפנטזי, אני יכול להגיד שגם לי וגם לגיא קישון היה מחזור ביזיוני במחזור האחרון.
1: זה כבר הליגה של שר וגיא, כאילו.
0: כן. חד משמעית. אני עדיין, רגע, זה לא...
2: איזה קרב.
1: שתיים והיתר, ליגה של שתי קבוצות.
2: איך אמר רבית ארבן? איזה קרב, אלוהים אדירים, איזה קרב.
0: אני עדיין מקום ראשון בליגה, אני מוביל עליו 28 נקודות. לצערי, דרדרתי קשות בטבלה הארצית, כבר הייתי שהמקום תשיעי, אבל נפלתי למקום ה-26.
2: אתה יכול למצוא לי דור מיכה בטבלה? כי אני יודע שהוא מאזין הדוק, וגם פנטזיסט לא רע בכלל.
0: מיכה, רגע... הוא במקום ה-18, אם הקבוצה שאני חושב שזו הקבוצה שלו, זו אכן הקבוצה שלו, אז הוא במקום ה-18. אגב, מקום אחד מעל העומרים, שבין לדעתי כבר לא ממש מנועלים.
1: לא.
0: שזה בושה וחרפה.
1: הוא התפטר בזמן.
0: כן, אבל אני וגיא נמשיך...
2: אנחנו התייחסנו רק לעונה הסדירה, וגם זה המחזורים האחרונים. אנחנו לא נסיים את הפרק הזה בלי להעמיד ניר. על סתם לא.
1: קשה לו, בן, איזה נימה קשה.
2: נימה מאוד קשה, נימה מאוד קשה. בוא נראה רגע את הברקט שלו.
0: לא, אבל חסר לו עוד עדיין.
2: הוא אמר, זהו, בדיוק, אני לא מבין מה, הוא חוגג.
0: זה ולנסיה ופאו עוד לא הוכרע, זה כאילו כזה...
2: חוגג, הוא שם את ולנסיה.
1: לא, אבל תפרגן על מה שהיה עד עכשיו.
0: יש לו שלושה...
2: רגע, 3-0 אולימפיאקוס נתן.
1: צ'ק.
2: 3-2 פנר ז'לגיריס, בסדר. 3-1 ריאל. ו3-2 ולנסיה.
0: אז הוא צריך שוולנסיה תיקח את המשחק החמישי, ואז יהיה לו ברקט כמעט מושלם עם משחק אחד שהוא פספס. עמית ניר הוא מוח יורוליג.
2: בעונה שבה הוא לא זוכה בפנטזי הערוצי, וגם לא בפנטזי דראפט שלנו, ניתן לו להתנחם, אולי, באלוף הברקטים של פודקאסט יורוסטפוד.
1: איזה איווי בכל,
2: לא, אני מאוד...
0: שרה ביצ'ן, מה, אתה נולדת אתמול?
2: אתם מכירים את המאמנים שאחרי המשחק, אני מאחל לו רק טוב, לשחקן שהוא, אני מאחל לו רק טוב, למאמן. בקיצור, אנחנו נועלים את הפרק הזה, פרק משובח, נאחל לכם ליהנות ממשחק מספר 5, בין ולנסיה לבין פנתנייקוס, זה יהיה מדהים.
0: יום רביעי.
2: נאחל לכם ליהנות מפיינל 4, או שר,

0: טס?
1: אנחנו בתהליכים.
0: בתהליכים, אנחנו נקווה מאוד שכן, אנחנו נמשיך כמובן ללוות אתכם עד, עד, עד, עד לסוף, וגם מעבר לו, אז תודה רבה לכם, תודה לך, עומר לוטן.
2: תודה רבה לך.
0: תודה, שר שואם.
1: תודה רבה, ונצל את ההזדמנות להודות לארד ירושלמי, על ההפקה, העריכה, החברות, הטכנאות, עכשיו הוא מסמן, מגביר בשלט, מגביר בשלט. תודה רבה לארד ירושלמי.
2: הוא מסמן כמו דל פיירו בחגיגת הגול.
0: כן, כן. אנחנו נזמין אתכם להזין פודקאסטים אחרים, נפלאים מבית ערוץ הספורט, ספיק אנד רול, שניים אוחזים בחדור, עולים לרגל. הנושא המתמיד, עוד ועוד ועוד.
2: מה לפנינו עכשיו, איך זה נקרא, רד? זה משהו עם משחק ראש, נכון? משחק ראש, פודקאסט פסיכולוגיה.
0: באמת, באמת תאזינו, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות. אני עומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: בוקר טוב לכם, מה שלומכם? היום חפזיין בייר תשפ"ו, 14 במים, אני זוכר נכון, 2026. ברוכים הבאים לפרק מספר 67 של שניים מוחזים בחדור. יצא לנו בדיוק פרק בדיוק מתאים, 67, מחר יום ירושלים. כל ה... למעשה, מבצע מוקד, שזה פודקאסט אחר לגמרי בכלל, שצריך לדבר על מבצע מוקד של כבב בייר, שבו הושמדו כל חילות האוויר של סוריה ומצרים, מה שסייע לנצח בתוך שישה ימים את כל צבאות ערב ב-1967. אז הנה, 67, וזה החיבור שלנו לפודקאסט של היום. אהלן צביקה, מה נשמע?
5: מבחינה אישית אני בסדר, מבחינת כדורסל...
4: איפה היית ב-67? ילד בן 16?
5: ב-67.
4: נער.
5: הייתי ילד בן 16, שנתיים לפני הגיוס לצבא.
4: אתמול סיפרו לי צביקה שחפרו שוחות, גם בתל אביב חפרו שוחות בצורת רש.
5: ומילו
4: שקי חול. והייתם בשוחות עצמם? שלא הראת. לא הפציצו, נכון.
5: לא הפציצו, והיה הפלה, היה הוראות.
4: כן.
5: הדרך להתמודד אז עם מטוס שבא מלמעלה, היה חושך. כי לא היה את כל המכשירים והאמצעים שהיו היום. היית הולך בדיזינגוף, שזה היה אז החוב הכי חשוב בישראל.
4: שומם.
5: לא היה שומם, היה חשוך. לא היית רואה את מי אתה פוגש בדרך, סגרו את כל האורות. גם בבית, אם שמת סמיכות על החלונות כדי שלא יהיה איזה... וכמה שאני זוכר, יש לי עוד כמה מלחמות שאני זוכר.
4: טוב, אבל המלחמה הגדולה מכולם, הניצחון הגדול. אבל בוא נעבור לכדורסל, ומה שעשה לי את השבוע, צביקה, זה ממקף עוטף, העוטף שעלו ל...
5: גנבת לי.
4: לא, נדבר על עוד אנשים, עוד... אני רק רוצה לתת לך איזושהי נקודה, אחרי העלייה שלהם, קודם כל מגיע להם שפו גדול, תשמע, לעבור את רחובות, בשלושה משחקים, ברק פלג, כל החבורה שמה, מה שחרה לי צביקה, שמה ששמעתי באותו יום, זה שהם כבר הזמינו כרטיסים למשחק, מהעוטף, והנהלת מכבי רחובות שמה איקס, לא נתנה להם, לא נתנה לחלק גדול מהעודי העוטף להגיע, ואני שואל אותך צביקה, תגיד, באמת, באמת, האנשים האלה לא סבלו מספיק, אי אפשר לתת להם לבוא לראות משחק כדורסל? ראית, אולם הרי לא היה מלא.
5: אני, קודם כל, אנחנו כל הזמן אומרים, תביאו קהל המגרשים.
4: כן, עד שרוצים לבוא, אז חוסמים אותם.
5: עד שרוצים לבוא, אז חוסמים. זה תרגיל שאני אני לא מבין אותו, אבל אני לקחת לי את הזה, אני ראיתי את המשחק של יוטף, אני זוכר מה קרה בשנה שעברה, שנה וחצי של עבודה של ברק פלג ועוד אנשים שם, ואני ראיתי גם את המשחק שהיה בעוטף, הקהל שם בכיף, אתה יודע מה עבר כל הקהל הזה, ועוד היום, ויש שם משהו חדש, עכשיו בחורים צעירים, עכשיו חבל לי על מכבי רחובות, רצו העונה יפה, והגיעו לקראת הפלייאוף, ובפלייאוף הם כבר משהו קרה שם, אני לא יודע מה.
4: כן, היום הפלייאוף מתחיל, נהריה נגד אליצור שומרון, מחר, אם אני לא טועה, העוטף נגד אשדוד, נכון?
5: כן.
4: כן. טוב, אז, אבל...
5: קודם כל נראה שכרגע, לפחות אם לא יהיו הפתעות, הפועל חיפה אפה, רחובות אפה, שנעריה נראית הכי מילות אספה שלות, ואם רובן נויברגר יעלה את נעריה...
4: לא, הם חייבים לעלות ליגה נעריה.
5: אז זה יהיה... סתירה להפועל חיפה.
4: טוב, בוא...

0: רצינו להעלות את סיפור הפיינל פור ועלייתה של ולנסיה, אבל כמובן מה שהתפרץ לשולחננו בשעה האחרונה זה הודעת ארגון השחקנים על שביתה מיידית של הליגה. הם טוענים שיש שביתה לפחות לחמישה משחקים הערב. ליצור נתניה, קריית אתא, ליצור נתניה, העמק, מכבי תל אביב, מחר חולון נגד רעננה, באר שבע נגד רמת גן, ובמוצאי שבת הפועל תל אביב נגד הרצליה. כל החמישה המשחקים האלה מושבתים על ידי ארגון השחקנים.
1: אבל אני אתן לך עכשיו הודעה שהגיעה עכשיו, המנהלת
0: כן,
1: מצד
0: אני...
1: שני.
0: אוקיי,
1: בניגוד לדיווחים שפורסמו, משחקי ליגת וינרסל התקיימו כסדרם, צאן לנו כי הגיעו השחקנים, ממשיך לפעול כארגון העסקנים, ובוחר פעם נוספת בהתנהלות שפוגעת בשחקנים ובקהילה. ואני אומר לך, צריך להופיע עם מי שיש, שחקני
0: בוא,
1: נוער,
0: בוא,
1: זרים.
0: בוא נסבר, את עיניהם ואת אוזניהם של הצופים בנו לגבי מה קרה. ארגון השחקנים, אנחנו יודעים, הכריז על סכסוך עבודה. ארגון השחקנים רצה אפילו שלושה ישראלים על המגרש, והייתה הכרזה על סכסוך עבודה. שר הספורט נכנס איכשהו לאובי הקורה, והייתה ישיבה במנהלת לפני שבוע לגבי הסיפור הזה. שר הספורט הגיע, והוא הציע את ההצעה של חוק רוסי, כאשר הוא נותן לקבוצות גם אופציה לשישה זרים, ארבעה זרים עם מענק, אם קבוצה תהיה עם ארבעה זרים יהיה לה מענק, חמישה זרים כמובן לא, אין מענק, קבוצה שתשחק עם שישה זרים, אז היא תקבל כנס, ובהתחלה הייתה איזושהי הסכמה באוויר, צביקה, ששר הספורט הולך על זה, אז נראה אולי שזה אפילו חוזר לזה, אבל הקבוצות נעמדו על הרגליים האחוריות, הביאו את דן שמיר לישיבה הזאת, כדי שיסביר להם מבחינה מקצועית, למה אי אפשר היום לשחק עם חוק רוסי. דיברתי השבוע גם עם ראשי קבוצות, אמרו, אלי, אי אפשר, אנחנו לא יכולים להביא שלושה, ארבעה ישראלים בכירים, אין את זה בשוק, הישראלים הולכים לקולג'ים, הישראלים לא שם, הקבוצות הבכירות לוקחות, כמו שראינו השנה עם הפועל תל אביב, לוקחות ישראלים ושמות אותם על הספסל, ככה שאין בסיטואציה הזאת סיכוי לקיים איזושהי ליגה תחרותית. אני לא האמנתי, צביקה, שהעסק יגיע לידי שביתה, כי אני זוכר מה היה לפני 8 שנים, ואני זוכר גם מה היה לפני 13 שנה, שתמיד לפני המחזורים האחרונים פתאום הכריזו על שביתה. אני זוכר לפני 8 שנים, זה היה מחזור 32, זה היה 2 מחזורים לפני הסוף, ובסיטואציה הזאת, ארגון השחקנים מכריז על שביתה, אממה צביקה, אני חושב שהפעם הנשק, הכדורים שיש לו ברובה, הם לא מספיק, נקרא לזה, חזקים, כי אתה רואה לא מעט קבוצות מחזיקות 5 ו-6 זרים, ועם שחקני נוער, אז הם אומרים שהמשחקים יתקיימו גם כך.
1: תשמע, קודם כל, יש הסכם. וההסכם, הרי לא ארגון השחקנים ולא הליגה, משלמת את שכר השחקנים. את שכר השחקנים משלמות הקבוצות, או הקבוצות שחלק זה בעלים פרטיים וחלק שאוספים כספים מכל מיני מקום. אין שום הפרת הסכם מצד הקבוצות או מצד המנהלת מול ארגון השחקנים. מדובר על הסכם לשנה הבאה. ומשתמשים פה עכשיו. החזירו ליגה אחרי מלחמה. מחזיקים פה זרים שמסכימים להיות בארץ כאשר יש כמה זרים שלא מוכנים לחזור לארץ. אתה משבית ליגה ישראלית? מישהו השתגע פה. זה אחד. ואתה יודע שאני, קשה לי, אני תמיד, יש לי, אני לא המליץ של המנהלת, אני לא המליץ של האיגוד, אבל הם צודקים. עכשיו, יש למיר אלון חלום, שיחזור פה לחוק רוסי של 2 ישראלים על המגרש. הוא ישב איתי פה בתוכנית עם צנצי, הוא אמר, הוא רוצה 3 ישראלים על המגרש.
0: בסדר.
1: אמרתי לו, כשיצמחו לי פה שערות. עכשיו, זה לא הולך, זה לא קיים, זה לא קיים בכל אירופה. אם במצב כזה אתה צריך 4 ישראלים בכירים שאין, מצד שני, למה הוא לא עוצר את אלה שהולכים לקולג'ים, לשבת על הספסל בקולג'ים?
0: יש כך הרבה כסף שם, צביקה.
1: יופי, גם פה יש הרבה כסף. אף אחד פה היום לא משחק בחינם. זה אחד.
0: בסדר, אבל הם מרוויחים שם $500,000.
1: אוקיי, זה ברוטו, לא משנה. כאן הם מרוויחים נטו, אבל זה לא משנה. תמצאו פתרונות. אגב, זה אותו דבר. איטליה, 30 שחקנים הלכו לקולג'ים. הם כבר אומרים, אנחנו נפתח את הליגה על רק זרים. זה, פיבה לא עושה כלום, היורוליג לא יכול, גם לא יכולים לעשות...
0: יורוליג עם 12 זרים לא אכפת לו, שצחק 12 זרים
1: בהרכב. עכשיו, אסור להשבית ליגה ישראלית, שהחזרנו אותה אחרי מלחמה.
0: בוא, מסכים איתך.
1: נלחמנו לעשות אותה, הכדוריד לא השביתו, הכדורגל לא השביתו, הכדורסל...

0: הכדורעף לא השביטו, הכדורסל בא עם שביטה. מה, אנחנו משוגעים? מה, תרדו מהגג.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אתה בתור אחד שהיית במכבי תל אביב, השחקנים של מכבי תל אביב השבטו היום?
0: אני לא יודע, בזמנו תמיד דוחח שלא, כי אתה, לא, אתה יכול לשבוט כאשר שברו הסכם איתך, לא שיבו לך מזכורת, לא טיפלו בך רפואית, לא עמדו בתנאים של האימון, לא... על מה? כל הקבוצות מגרדות כספים כדי לשלם לשחקנים כסף בזמן, נותנים להם את כל התנאים, רוצים לקיים את הליגה, עכשיו... יש הודעה של, של הארגון השחקנים שלא יהיה משחקים היום, ויש לא. הודעה של המנהלת שיהיו משחקים היום.
1: כן.
0: עכשיו, מה, אני הקהל, אני קניתי כרטיס, אני יש לי מינוי, לבוא למשחק...
1: משחק היום, עמק מכבי תל אביב, אני מעריך שהאולם שם יהיה מלא, אמור להיות מלא.
0: אם אין שביטה של הקהל נגד זה. לבוא למשחק היום או לא לבוא? לבזבז זמן לנסוע למגרש, כשלא יהיה משחק או כן יהיה משחק?
1: אני לא אהבתי בתגובה של ארגון השחקנים שהוא אומר הביאו זרים בינוניים. ניר,
0: מי קובע?
1: ניר, אבל עזוב, למה אפשר להביא זרים בכלל? אתה יודע כמה קשה להביא זרים?
0: כל הכבוד שהביאו.
1: אז למה? המשפט הזה הוא לא נכון. אני מבין את ניר אלון. אני אומר עוד פעם, צביקה,
0: זה לא בגלל הזרים הבינוניים.
1: לא, אני מבין את ניר אלון בסיטואציה.
0: הוא רוצה לפתוח מחלקת סקאוט, שיפתח מחלקת סקאוט.
1: לא, אני מבין את ניר אלון. אני אומר, צביקה, אני לא יודע מעמד השחקן הישראלי או איך אתה לא רוצה לקרוא לזה, הסיטואציה שבה הזרים כביכול בלא מעט קבוצות, צביק הזה, הבעיה זה גם לא דקות משחק, והבעיה זה לא רק שני ישראלים על הפרקט, הבעיה זה שבסופו של דבר הישראלים כביכול לא מתקדמים. זאת אומרת, אתה רואה למשל בגליל עליון יש כרגע ארבעה זרים, אבל הישראלים הם דומיננטיים.
0: נו, מצוין.
1: על הכיפה.
0: שחר אמיר עושה הצגות. אז מה רע בזה?
1: בדיוק.
0: אתה טוב, אתה משחק.
1: אבל הגדרת את זה, אני אומר, בצורה הנכונה. אנחנו עכשיו עוד בזמן מלחמה. אנחנו יצאנו ממלחמה. זה לא הטיימינג לשביטה. אני מבין את השביטה אולי ב-2018 גם הייתה, הם עלו על עץ ולא ידעו איך לרדת ממנו, שבעתיו הם סובלים עד היום. הרי ב-2018, אם אני לא טועה, גיא הראל הציע להם... 8 הומגרון בסגל, והם לא רצו, ובסוף אתה רואה, הגענו כבר לארבעה זרים, חמישה זרים וארבעה זרים על הפרקט.
0: אי אפשר לעצור את זה בגלל שזה ככה בכל הליגות באירופה, וככה זה בכל הליגות בעולם. יש בעיה, ובמדינות...
1: ואני חושב שגם החוקים שנתפרו לטובת השחקן הישראלי הם חוקים מטומטמים. חוק הצעירים, מושיבים את כל הצעירים האלה לספסל, לא נותנים להם שחק, העיקר שהם יהיו בסגל של הקבוצה.
0: יש, יש, יש, יש עניין שאפילו תיקח מהיורוליג עד הליגות הקטנות, מדברו על ניהול המשחק, שהמאמנים באירופה, חלק מהמדינות, ספרד, טורקיה, יוון, חוץ מהתמן, הם יוצרים מצב שמשחקים 11 איש כמעט כל משחק, ואז הם מגדילים את הספסל. יש מאמנים, מה שאיטודיס עשה ביורוליג, ומה שאתאמן עשה ביורוליג, שהוא מצמצם את הזה פתאום ל-7-8. בליגה הספרדית, מה שלא יהיה, אתה עולה על המגרש ל-5 דקות, ל-6 דקות. פה יש גם כן מאמנים שמצמצמים, כדי להגדיל את כמות, צריך לתת לשחקנים הישראלים לשחק יותר. זה לא פשוט. למשל, במכבי, השבוע, עודד במשחק עם קריית אתא, דחף את קצה הישראלים שלו. היה אפשר לעשות את זה, גם קצת קודם. זה מה שבשנה שעברה, מה שמו שהלך לקולג'ים.
1: מאייר.
0: מאייר לא קיבל את הדקות, נכון? האלה.
1: עכשיו.
0: אבל עכשיו, הפועל תל אביב עשתה את זה קיצונית.
1: באה מנהלת עם איזושהי הצעה, שבוע שמעתי לפחות אותה, שבסיטואציה הרי, מה קורה? הקבוצות, צביקה, לפעמים מביאות זרים לחודש, ואז מחליפות, ואז יש לה רישום של 10 זרים. אז אוקיי, הקבוצות שמשחקות באירופה, שהולכות על 8 ו-9 זרים, לא ישלמו את הכנס הזה של הזר התשיעי והעשירי. מה שקורה, צביקה, זה שקבוצות לא בוחרות בפינצטה את הזרים, מביאות זרים, ויאללה, הוא לא טוב, הוא כן טוב.
0: אל תשפוט את הקבוצות השנה.
1: לא, לא, אני לא מדבר על השנה, אני מדבר איתך על שנים קודם, אני כבר לא מדבר איתך על מה שקורה עכשיו בקריית אתא, שאני כל בוקר קורא שזר הולך, זר בא, זר הולך, זר בא, זר הולך, זר בא. אני מסכים. אני לא מדבר על התקופה הזאת כרגע, כרגע זה מה יש. זה מה יש.
0: דווקא קריית אתא נותנת לישראל
1: לשחק. בסדר גמור, צביקה. אני רק אומר שהרעיון הוא דווקא, הוא רעיון נכון. זאת אומרת, קבוצות שכרגע לא משחקות באירופה, עם 5 זרים,
0: היה מוגבל קודם.
1: יש לך למעשה 3 חילופים.
0: זה נפתח, אנחנו 3 שנים במלחמה.
1: לא, צביקה, אבל הם פתחו את זה בקורונה. הם פתחו את זה בקורונה ל-12, ל-10 ל-12 זרים. היה מותר.

0: שמונה הרי.
1: נכון, אבל לכל דבר יש סיבה, לא סתם. הקבוצות לא רוצות להביא זרים רעים, הן רוצות להביא זרים טובים.
0: אתה עוקב אחרי הליגות באירופה, לא מחליפים שם כמו פה כל שבוע זרים. צביקה, לא מחליפים, לא בספרד ולא בזה.
1: מחליפים גם שם. מחליפים גם שם.
0: לא כל יומיים, פה כל יומיים.
1: כל זר שעוזב פה, הוא לא חוזר לאמריקה. הוא הולך לליגה אחרת.
0: זה נכון. באירופה. טוב. הסכסוך הזה מן הסתם
1: אסור להשביט את הליגה, זה הכל.
0: אני מסכים איתך, הסכסוך הזה מן הסתם
1: ישבו, ישברו את הראש, זה לא יש חוק כוסי.
0: בוא לא נשכח, שנה שעברה פה לא היה פה, הליגה לא הסתיימה. אז מה אתם רוצים, עוד שנה לא לסיים את הליגה?
1: תאר לעצמך שעכשיו גם ככה התדמית של ישראל היא הכי גרועה בעולם, לא רק בכדורסל, בהכל. אנחנו נחשבים למדינה הכי שנועה בעולם, שפתאום יפרסמו שהליגה הושבטה פה בגלל ארגון השחקנים. תגיד לי, זה נראה לך נורמלי?
0: טוב, ניר אלון בינתיים רצינו להעלות אותו, הוא לא מסכים להעלות. מהמינלת, זה ההודעה שמסרו, כי המינלת באמת הופתעה מאוד.
1: כי שלחו לה מכתב חד צדדי היום בבוקר, על שביתה, מהיום להיום.
0: כן, מהיום להיום, מצאו את הטיימינג כדי לסבוט.
1: איפה הוא מההסתדרות שכל הזמן הוא מתווך?
0: המתווך?
1: לא יודע, האיש לא יודע שכדור עגול.
0: הם נעלמים כשיש משבר.
1: לא, אבל הוא חבר הנהלת איגוד הכדורסל, הוא נציג איגוד הכדורסל במינלת, הוא לא יודע שכדור הוא עגול.
0: טוב, זה לגבי... בוא נראה אם יש לנו עוד איזשהו עדכון משהו, לא.
1: לא, בינתיים לא.
0: אבל זה כרגע הודעת ארגון השחקנים, בטח אתם תשמעו על הסאגה הזאת כל היום. יכול להיות אולי גם זה שאתה יודע להחזיר את העניין בליגה, צביקה, כי כרגע הליגה באמת לא ממריאה, ולך תדע, אבל העניין הזה בוודאי. יש כאלה שאתה יודע, תמיד אומרים, צביקה, גם פרסום שלילי הוא פרסום, אבל אני לא חושב, לא חושב שבמקרה הדנן, הסיפור הזה של השביטה הוא סיפור נכון.
1: אני מסתכל על הליגה. אני צריך להסיר את הכובע בפני נתניה, אני צריך להסיר את הכובע בפני נס ציונה, אני צריך אפילו לגליל שמפסידה, אבל יש שיפור והישראלים משחקים. אני לא יודע מי ירד, מי לא ירד. מכבי רמת גן נדפקה מכל הסיפור הזה.
0: באמת, בוא ניגע בליגה, צביקה. נס ציונה היום, כמה אנשים
1: שם... נס ציונה כמו שיחקו מצוין נגד.
0: כמה אנשים התקשרו אליי, אמרו לי, אלי, אתה מתקשר אלינו רק כשאנחנו מפסידים ושמועמדים לרד, והנה כשאנחנו מנצחים אתה לא מתקשר, אז כל הכבוד להם. השינוי מגיע קרדיט גם למאמן שעושה שינוי, פול קורוסרו. צריך לזכור,
1: הנחיתו פה הרבה שחקנים חדשים.
0: אני חשבתי, צביקה, שאחרי המלחמה, מאחר ונס ציונה קימה איזשהו מחנה במיימי, והסגל שלה פחות או יותר נשאר, לא היה שינויים מפליגים, נקרא לזה ככה. נכון שעכשיו הביאו את הגבוה הזה, שלקח לו כמה משחקים להיכנס, ואתמול מרקיז בולדן, ואתמול היה יוצא מהכלל, אבל...
1: אי אפשר ששחקן ננחת ובמשחק הבא הוא יהיה הכי טוב.
0: לא, אבל צביקה, שלושה, שלושה, ארבע משחקים הוא היה רע מאוד.
1: בסדר.
0: וצביקה, כל משחק צריך לנצח עכשיו.
1: נכון.
0: כי הם היו בסיטואציה של מקום 11-12.
1: נכון.
0: עכשיו, הקורסרו טעה במשחק הראשון, טעה טעות חמורה שלו, שלא שיתפת, לא רשם את ברייס בראון, וברייס בראון, אין ספק, זה שחקן... אני לא יודע אם הוא שובר שוויון, אבל זה שחקן שהיה בגמר היורו קאפ, שחקן ששיחק במקומות יותר גדולים. לא יודע, אולי הוא בגלל שהוא היה במחנה. אמרו לו בנס ציונה, אתה טועה. ברייס בראון זה, כי ג'קסון רו לא עושה נקודות, ויורי קולינס לא קולע מבחוץ, וגם ככה הקבוצה לא הבריקה מבחינת משחק ההתקפה, וברגע שברייס בראון נכנס לעניינים, הם ניצחון אתמול, ניצחון רביעי רצוף, גם ספנסר וייס טוב, וקולע מבחוץ, והוא נראה הרבה יותר טוב. עוד פעם, החליפו את העניין הזה של הרכז.
1: גם חולון השתפרו קצת, רק הסגל שלהם קצר.
0: כן.
1: יש להם סגל מאוד קצר, גם שזה כל הזמן נפצעים להם, גם שזרים, גם של ישראלים.
0: בוא נסבר רגע את המצב בצמרת, כמובן בהנחה שהליגה הזאת תימשך. מכבי תל אביב תסיים במקום הראשון, יש עוד איזשהו דרבי שהתקיים שבועיים מהיום. הפועל תל אביב מקום שני, אבל אני שומע כל מיני רמיזות, צביקה, שהפועל תל אביב לא רוצה את הפועל ירושלים בחצי הגמר.
1: אבל אין לה שליטה על זה.
0: אבל הנה, אבל אתמול נס ציונה עזרו לה.
1: יפה.
0: יש לה שליטה על זה. לא. היא מפסידה להרצליה מוצא שבת.
1: אבל היא לא, אמרו את זה שהיא תפסיד לעמק.
0: נכון, והיא לא הפסידה.
1: וזה לא הפסידה. אבל אני נגד הפסדים בכוונה.
0: נא, בוודאי. עכשיו, ירושלים מחזירה את וואי לצביקה.
1: אוקיי.
0: ואתמול הפסידה לנס ציונה. היא מקבלת נקודות בקלות.
1: ירושלים החתימה עכשיו באמת הרבה ישראלים, הראשונה שרודפת אחרי ישראלים.
0: יש סיפור עם בורג, עם ה...
1: כן, אבל לא משנה, בורג ו...
0: ראשון לציון רוצה צביקה אקזיט עליו ב-800,000 שקל.
1: בסדר.
0: אז הולכים לבוררות.
1: הולכים לבוררות, הבורר החליט. הבורר החליט.
0: החתימו את צוב בן משה.
1: כן. צוב בן משה זה רק עד

0: בסדר, אבל חודשיים.
1: אז יפה, עכשיו עבר חודשיים כבר, נגמר. מדברים על אליפות. אי אפשר לדבר על אליפות עם כזאת צורת משחק.
0: טוב, ויילי אמור להגיע.
1: ומי יודע באיזה כושר הוא?
0: שאלה טובה איך וכמה הוא יתאמן. וזה מעביר אותנו להפועל תל אביב. הפועל תל אביב, אני חשבתי צביקה, שירשמו את אדוארדס לליגה כשומר לסורקין, כארבע גבוה, בגלל שתומר גינת לא שיחק שלושה חודשים.
1: אבל יש לו הסכם שהוא לא יכול לבוא לארץ, אני לא יודע.
0: אבל הוא שוחרר, לא, הוא שוחרר.
1: מתי?
0: אתמול אני שמעתי שהוא שוחרר.
1: לא שמעתי
0: עוד. אני שמעתי שהוא שוחרר.
1: יש הודעה?
0: אני לא, הודעה, למה צריך הודעה? זה היה החוזה שלו. שמה? עד המשחק האחרון ביורוליג. ולא העריכו לו את זה.
1: ורנדולף?
0: רנדולף בא, רנדולף נרשם לליגה.
1: לא, אז רנדולף לא היה אותו חוזה?
0: לא, רנדולף רשום גם לעונה הבאה.
1: הבנתי.
0: עכשיו, יש זרים כרגע שאני לא יודע איפה הם. לא יודע אם הם בסופיה, אני לא חושב שהם בסופיה, מה יש להם לעשות בסופיה.
1: אבל אלי, בשביל להלביש את אדוארדס בין החמישה, אתה יודע את מי אתה צריך לשיר על הספסל?
0: אני, את ווינרייט.
1: רק את ווינרייט?
0: אולי גם את מיצ'יץ'. מיצ'יץ' זה, עכשיו, בלייקני הבנתי עובר טיפולים ביוון, אנחנו לא יודעים אם הוא יהיה קשיר לפלייאופים בכלל.
1: בלייקני זה פציעה קשה.
0: נכון. עכשיו, אלייג'ה בריינט ואוטורו, זה המטרה של הפועל תל-אביב להחזיר אותם.
1: שני שחקנים גדולים.
0: כרגע,
1: הכי חשובים של הקבוצה.
0: כרגע הם לא חוזרים צביקה. הם יחזרו אולי לקראת הפלייאוף. לא יודע, הם...
1: אם יהיה פה מלחמה או לא יהיה.
0: הם כל שעה קוראים מה טראמפ אומר, מה טראמפ רוצה, מה ישראל עושה.
1: כשאתה קורא מה טראמפ אומר, אז אתה לא יודע מה הוא אומר, כי אחרי חבע שעה הוא
0: לא חוזר. אתה לא חוזר.
1: יש דבר, יש דוגמה מאוד פשוטה שהייתי אומר להם, אני לא יודע. תראו, בכל קבוצה יש זרים בארץ. בכל קבוצה. מכבי תל אביב, כל הזרים חזרו. הפועל חולון יש להם את מי שיש להם שלא פצוע. באו לגליל, הגליל זה מקום...
0: צביקה, אבל הם היו פה ב-28 בפברואר.
1: נו.
0: עד שהם יצאו, הם ראו מה זה
1: שאיראן
0: זורקת לפה טילים.
1: הכסף של אופר ינאי טוב לקבל כל חודש משכורת בזמן?
0: בסדר גמור.
1: יש לכם גם מחויבות קצת לקבוצה. יהיה בעיה, יוציאו אתכם מפה.
0: אבל כשהקבוצה משדרת, צביקה, שמה שהיה חשוב זה המקום השישי ועשינו את המטרה שלנו, אז... אז האליפות היא בסקנד אופינין.
1: אני חושב שהם גם מדברים על אליפות, אני לא יודע.
0: אוקיי.
1: אולי לא.
0: זה לגבי הפועל תל אביב, דיברנו גם לגבי חולון, הרצליה עם ניצחון גדול גדול השבוע, משחק באמת צביקה, מהיותר טובים, אני חושב שאחד המשחקים הכי טובים של השנה.
1: תשמע, אני ראיתי את המשחק, יוצא מן הכלל. הרצליה באמת נפגעה, שלושת השחקנים הכי חשובים שלה.
0: הם מובילים את הליגה בכל הקטגוריות.
1: איידינגר הוא ישראלי, כולם שכחו. הוא ישראלי, עכשיו אין להם מחליף לאיידינגר, אי אפשר למצוא גם אם תחזיר את זה. עכשיו, יש להם את סופו הקטן.
0: ברנס.
1: ברנס, אבל מה קורה?
0: הוא לא יכול לשמור על עץ.
1: לא, עזוב. כשהוא יוצא, אין לך מחליף כמוהו, וכשנכנס ורנדו, לעמדה 5, אז זה משחק אחר. מאוד מאוד קשה ככה לשחק. כן. ומצד שני, נתניה... נתניה, קודם כל, הביאו זרים טובים מאוד, בסטנדרטים שלהם. היושב ראש שלהם, הבעלים שלהם, עשו עבודה כן. טובה מאוד. אלי רבי ולימור עושים עבודה טובה.
0: ליבי עליהם, צביקה, על הסל כן. שהם קיבלו
1: עכשיו,
0: בשני
1: הבנה. עכשיו, הסל הזה, זה חוסר מזל משמיים.
0: נכון.
1: מצד שני, זה סל גדול לטובת הרצליה.
0: אבל אני חושב שנתניה לא תירד. נתניה לא תירד בסגל הזה.
1: בסגל הזה היא יותר טובה.
0: היא יותר טובה, ואני חושב שאפילו היום היא תנצח בקריית אתא, אבל בוא נראה קודם כל.
1: יהיה משחק.
0: אני מקווה שיהיה משחק. מי שקורס את צביקה, קרסו השבוע, באר שבע.
1: מי החליף את רמי אדר? עד עכשיו אני לא יודע.
0: שני העוזרים שלו, יניב רבינס והספרדי חבייר. אני אגיד לך למה. מחר הם יש להם משחק נגד רמת גן. עוד פעם, אם יהיה משחק. רמת גן גם, שבעה הפסדים רצופים ככה, זה כן. מתחת לרדאר.
1: נכון.
0: אבל אם באר שבע מנצחת, היא הבטיחה למעשה תשארות שלה בליגה.
1: ונגמר העונה.
0: ונגמר העונה. אז למה היא צריך להביא מאמן?
1: אז למה רמי הלך?
0: רמי לא הלך, צביקה, אני הבנתי שאפילו אמרו לו, רמי, אי אפשר להמשיך ככה,
1: למה?
0: ניפרד כידידים.
1: למה? מה קרה? הוא עשה שם עבודה מצוינת.
0: קודם כל... תשמע, הם גם נפגעו קשה, סי-ג'יי אלבי וברנדון אנג'ל, זה היו זרים.
1: נכון.
0: הם לא הצליחו להביא זרים ברמה שלהם.
1: אז למה מכבי רמת גן יש לה סבלנות לשמולי ברנר בצדק? ולמה...
0: שנייה,
1: רמי אדר עשה עבודה נהדרת בבאר שבע.
0: בבאר שבע ניצחה בהרצליה.
1: כן.
0: ואז הגיע המשחק בראשון, הם הובילו 7 הפרש 3 דקות בסוף והפסידו, ואז התחיל כדור שלג.
1: נו.
0: הם הפסידו לגליל עליון, צביקה, הם היו במינוס 20.
1: אז העוזרי מאמן יהיו יותר טובים מאשר
0: לא רמי. לא יודע, רמי אבל הם לא יכלו.
1: טוב,
0: אבל אתה,
1: עשה צביקה, עבודה טובה בבאר שבע.
0: צביקה, אתה חי במזרח התיכון, היית ביוון לא מעט שנים, והיית בארץ. אתה יודע שהפסדים כאלה, 40 הפרש לנס ציונה בבית, זה לא עובר בגרון להנהלות. לא עובר.
1: אז יש להם פתרון, זה לא פתרון.
0: ובוא אני אגיד לך עוד משהו, רמי אדר גם דיבר.

0: דיבר על זה שבקיץ הוא רוצה לחזור לחו"ל, אנחנו זוכרים, הוא היה מנבחרת קוסובו ודברים כאלה, אז תקרא לזה נפרדו כידידים. רמי אדר, אם אתה שואל אותי, עוד יחזור בעתיד לבאר שבע. אני לא יודע מתי, אבל יחזור. זה קדנציות על קדנציות. באר שבע מתרסקת, רמת גן, צביקה, שבעה הפסדים רצופים. גם רמת גן איבדה זרים, אבל רמת גן מפסידה בבית, צביקה, לרעננה, מפסידה כל מיני משחקים שהיא לא צריכה להפסיד. והיא בצרות, צביקה, כי אם היא תפסיד גם מחר בבאר שבע, היא יכולה להתגלגל לפלייאוף תחתון, ופלייאוף תחתון, צביקה, צריך, כמו שאתה אומר, לבוא עם עסקים בין השיניים. נכון.
1: וגם העמק נפגעה מהזרים.
0: העמק נפגעה מווילר וצ'יילדס, שהם נתנו את ה-DNA ההגנתי, אבל גם לפני זה צביקה שרון עברה ב-3-4 דקות האחרונות, בחירת החלטות לא טובה, הקבוצה לא יודעת לנצח משחקים. הובילה 9 הפרש על הרצליה בחצי גמר גביה, והפסידה. וגם פה היה להם משחק ביד נגד הפועל תל אביב.
1: הישראלים לא תורמים לה מספיק, תראה, גם שרון וגם ההנהלה.
0: צביקה שלהם ישראלי בכיר מסגב.
1: כן. רפי מנקו היה אמור לתת יותר.
0: רפי מנקו אמור לתת יותר. לוקאס, שהוא הביא אותו בהרבה כסף, לוקאס גולדנברג.
1: כן.
0: שיש משחקים שהוא דווקא די טוב.
1: כן. הוא נלחם, הוא נותן את ה... לא יודע מה קורה שם, אני חושב. בנו יותר על העמק.
0: נכון, יש גם מאבק על מי ייכנס ל-BCL, אבל זה נדבר על זה שבוע הבא.
1: זה לא מקום ששמור אחד לחולון.
0: זה הזמן שלנו, צביקה, לעבור למה שראינו אתמול, היינו צריכים לפתוח עם זה, אבל הניצחון הענק...
1: אבל ניר אלון
0: הניצחון הענק של ולנסיה, צביקה, שאין אחד באירופה, כולל אתה, שב-2-0 נתן, שם שקל 90 על ולנסיה. ואני
1: היחידה בהיסטוריה.
0: אני חשבתי
1: זה מראה לך כמה שזה בלתי אפשרי.
0: נכון, אני חשבתי שאת משחק 3 ולנסיה תנצח, כי היא באה בלי לחץ, אבל את משחק מספר 4, צביקה, שפתחתי את התקציר במוצאי שבת, הייתי באלם. הצגה אדירה של מונטרו, הם עלו להפרש של 10-12, ואני חושב, צביקה, שזה גם מתחיל במשחק מספר 3, שאת אמן שם איבד את האשתונות, וכמעט עיקה את פדרו מרטינז, במקום לשדר פסון.
1: הוא חק מהמשחק. הפסדנו משחק בית. אבל זה לא פעם ראשונה שהוא חק מהמשחק.
0: אבל הוא איבד, הוא מאבד את האשתונות.
1: לא בדקתי
0: בספירה. מה שהוא עשה אתמול, צביקה, במחצית.
1: לא בדקתי בספירה היום.
0: צביקה, מה שהוא
1: עשה... כמה פאולים טכניים הוא קיבל, וכמה פעמים הוא חק השנה.
0: מה שהוא עשה אתמול במחצית, צביקה, באמת, חצי ראשונה הם נראו קטסטרופה.
1: אבל זה לא פעם ראשונה.
0: לבוא להגיד על טי-ג'י שורט, שאנחנו משחקים 4-5, צביקה,
1: יש
0: 4-5.
1: זה פעם חמישית השנה שהוא עומד
0: יורד עליו מחצית. צביקה,
1: רגע, תשמע אותי, תן לי לדבר. זה פעם חמישית השנה שהוא עומד מול מיקרופון או באמצע משחק או בסוף משחק ומשמיץ אישית שחקן שלו. היה להם ראשון אולמס, והוא התאמן אמר לקחו עליו על הפרצוף שלו 5 ריבאונד התקפה, הוא אסון בשבילנו. וזה המשפחה של ראשון אולמס ענתה לו, הוא שלח אותו. עכשיו תראה, באה פנתינייקוס הגדולה, עם התקציב הכי גדול באירופה, יחד עם אולימפיאקוס. הגיע למשחק הזה, עם מספר 5-1 לסור, שחזר לפני חודש מפציעה, אין לה מספרי 5. עם כל המיליונים.
0: זרק את יורצבן.
1: זרק את יורצבן לפני חודש, זרק את ראשון אולמס, שהיום ענה לו באינטרנט, שלח... עם 10 אימוג'ים צוחק עליו. אז מה עשית? תקציב של 50 מיליון יורו, ואתה יורד על זה. עכשיו, טי-ג'י שורץ, אני גם רואה פה מקבי, אוהדי מקבי מפנטזים עליו. עזוב שזה 3.5 מיליון דולר. בשביל טי-ג'י שורץ, אתה צריך לקחת קבוצה, ולהפוך אותה לקבוצה שלו, ולשחק 6 שניות התקפה, ולא לשמור. אז אתה לא שינית...
0: להחביא אותו בהגנה.
1: אתה לא יכול להחביא את טי-ג'י שורץ בהגנה, ואת נן בהגנה, ואת סלוקס בהגנה. כמה אחבעות יש לי, אין לי כל כך הרבה מקלטים. אני לא יכול להגיד על התאמן שהוא לא מאמן כדורסל טוב, ושאין לו ניסיון.
0: פקפקנו בקיץ שעבר בהבאה שלו.
1: יפה.
0: אבל הוא עשה 19 נקודות שנה שעברה, צביקה.
1: מי?
0: טי-ג'י שורט ביורוליג.
1: בפריז זה משהו אחר.
0: בסדר, אוקיי. אתה לא יכול אבל להגיד, הם משחקים 4-5.
1: אבל זה ברור. קודם כל, גם אם אתה... אסור להשמיץ. אני מעולם, עם כל המאבקים שלי, לא יעמוד מול מיקרופון, וישמיץ אישית שחקן שלי. אני אכנס לחדר הלבשה, אני אגיד מול המיקרופון, טעינו, לא שחקנו טוב.
0: ממה שאתה קורא ביוון, תמו ימי התאמן מפנתינייקוס.
1: תראה,

0: מבחינת האוהדים, מבחינת העיתונות, כן. מבחינת ינקופולוס, אף מילה, הוא הולך אחריו. אני קראתי היום...
1: הצגה הזאת שהוא בא לשם ונכנס לחדר אוכל וזה ו...
0: לא, ינקופולוס, אני לא יודע, הוא בא ואמר, אני אכנס למשחק. אתה ראית אתמול...
1: אפשר לחשוב שהוא משחק.
0: אתה ראית אתמול שהם היו האוהדים עם התמונות של ינקופולוס, זה נתנו לכל סדרן. אני חשבתי שהוא יתחפש לאישה, או ייכנס בתור. בשביל מה הוא בא לוולנסיה? שיש לו עונש הרחקה מהיורוליג.
1: אני לא יודע, אתמול הוא צייץ שהוא אמר שיש לי עורך דין טוב ואני אכנס למשחק.
0: נו, והוא היה במשחק?
1: לא יודע, אני לא ראיתי.
0: אני לא יודע עד עכשיו אם הוא היה במשחק.
1: אבל בוא נדבר רגע על ולנסיה.
0: התאמן עזב אתמול את מסיבת עיתונאים, כששאלו אותו שאלה פשוטה, לפני חודשיים הוא אמר, אם אנחנו לא נגיע לפיינל פור ואני לא אקח אליפות יוון, אני לא אמשיך. אז שאל אותו אתמול את זה העיתונאי, במסיבת עיתונאים, הוא קם והלך, אמר תנק יו והלך.
1: עכשיו, ולנסיה צביקה, לנצח 3 פעמים בשנה באתונה, 3 פעמים, הרי הם ניצחו גם בדצמבר, לבוא ב-0-2, ולתת שתי הצגות, מול 22-24 אלף איש, ואתמול צביקה, איזה משחק הגנה. אז אתמן כרגיל בחר אחרי המשחק.
0: ההתקפה שלהם לא הייתה טובה אתמול, כי זה לחץ.
1: הם מחתים, הם זורקים הרבה מ3.
0: כן, לחץ של משחק, אבל גם בלדינאי
1: תופר בלחץ. אבל צביקה, הם שמרו אתמול כמו שהרבה זמן לא ראיתי קבוצת יורוליג שומרת.
0: הם סגרו את לסור, הביאו עליו 3 אנשים.
1: אייס דייביס הם גמרו אותו, ונן גמרו אותו.
0: מנעו מנן לקבל את הכדור, כשקיבל את הכדור על חול, עבדה בלפו, היה צריך למסור. אייס דייביס גם היה עם אחוזי קליעה לא טובים. הם מאוד מאוד, עכשיו, קשה מאוד לרדת נגדם להגנה, הם יוצאים מהר מאוד להתקפה, וכל שחקן יכול לקלוע מ3. ודווקא זה היה יום שמונטרו לא היה גדול.
1: נכון, אבל הוא שומר מצוין.
0: אבל בדיו היה מצוין.
1: וקמרון טיילור, שתמיד מביא שם יציבות.
0: שמע, אתה יודע מה? אני לא רוצה עוד להגיד את זה, יכול להיות שהם מועמדים לגביע.
1: אחרי שהם ניצחו כבר 3 פעמים באתונה, הם מכירים טוב את האולם הזה.
0: ריאל מגיע בלי טברז ובלי לן. רק עם גרובה כמספר 5-1. אתה יודע, אני השבוע ביום ראשון שידרתי גם את ההפסד של ריאל בליגה, כשלין נפצע, וגם את ההפסד של ולנסיה בבית נגד בסקוניה. כן, כי הם החליטו לא לשתם.
1: לפני משחק 5 אתה מפסיד בליגה, ראינו את זה את מכבי תל אביב גם כמה פעמים עושה.
0: אבל זה עוד לא פלי אוף. עכשיו עוד מעט זה יכול לקבוע לוולנסיה.
1: דרך אגב, זה המשחק השני באותו ערב.
0: אבל ריאל... לפני שבועיים
1: נתנה הצגה בוולנסיה,
0: 20 הפרש.
1: נכון.
0: לא יודע.
1: יהיה מאוד מאוד מעניין שמה. המשחק הראשון נדבר עליו שבוע הבא, אולימפיאקוס פנרבחצ'ה. לא שמתי לב סביקה, פיינל פור, עוד 8 ימים, זאת אומרת...
0: פנרבחצ'ה אתמול הפסידה בליגה 20 הפרש לבשיקטס בבית. לא.
1: למה?
0: לא יודע. לא יודע, הם היו נוראים. וזה לא משחק שהם הפסידו בכוונה.
1: אבל צביקה, הם ניצחו את משחק מספר 4 בקובנה.
0: כן.
1: בערכה, וייד בולדווין.
0: אחרי שהיו ב-19 מינוס.
1: וייד בולדווין עם סל ענק שקפה הערכה, נכון אם אני לא טועה?
0: כן.
1: אורטון טאקר פנטסטי, והם עושים פיינל פור, מה שלא היינו אומרים בתחילת העונה, אחרי מחזור 7, שהם היו במאזן 2-5, והם נראו קטסטרופה, ו... אי אפשר לפסול אותם במשחק הזה עם אולימפיאקוס.
0: תראה, אולימפיאקוס נבנתה בשביל הגביע, היא שמחה שפנתינייקוס איננה. המשחק הוא באתונה, אבל לא במגרש של אולימפיאקוס, אלא במגרש של פנתינייקוס. יש לה שדים ורוחות מכל ההפסדים האחרונים שלה בגמרים של היורוליג ובחצאי הגמרים, שנה שעברה מסידו למונאקו. אני לא יודע, זה בדרך כלל הקבוצה שגמרה במקום הראשון בליגה לא לוקחת הגביע. תיאורטית, אולימפיאקוס היא הפבוריטית מספר 1, אבל גם פנרבחצ'ה וגם מי שיפגוש אותה, אם יפגוש אותה בגמר, יעשו הכל כדי לשנות את העניין הזה. אתמול הם שיחקו משחק ליגה, פלייאוף נגד רודוס, וזנקוב לא התלבש, פורניה לא התלבש, דונטה הול לא התלבש.
1: הספרו את המוטי שהיה מצביקה. טוב, בוא עכשיו נדבר עם מישהו שכבר הניף פעם את גביע אירופה לאלופות, כן, אתה מכיר אותו, אותו
0: את חטף אותו.
1: לא חטף אותו.
0: הייתי שם איתו.
1: היית שם איתו. בוקר טוב לשמוליק זיסמן, או שמה צהריים טובים כבר בשבילך.
2: היי.
1: היי שמוליק, קודם כל מזל טוב ליום הולדתך ה-69.
0: שמוליק. שמוליק.
1: זה יפה שאתה לא סופר, אסור לי היה להגיד אותו אם אתה לא זוכר.
2: מי סופר?
0: אסור להגיד כמה שנים עברו, כי אז יודעים את הגיל שלנו.
2: ריקה, רק עכשיו חשבתי, בוא נעתה, בגמר באירופה,

0: תומר ביחד.
1: נכון.
0: ואני הייתי צעיר אמנם, אבל אתה עוזר מאמן של דמיקו.
1: נכון.
0: בין 29 לדעתי, משהו כזה, לא?
2: 30.
1: לא.
2: כן, כן, כן, 29, אתה צודק שמוליק. וואלה, 29.
1: כן, כן, כן. ילד צעיר.
0: אתה הבנת את זה, צביקה. אני הבנתי.
1: ואני צעקתי לרודי דמיקו, כשהתחיל הלחץ בסוף, let's put one more ball handler. אז הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו. אמרתי לו, put שמוליק in.
0: תקשיב.
2: אבל שיחקת בגמר הזה, שמוליק.
1: מה?
2: הוא שיחק בגמר, שמוליק.
1: ואז הוא הכניס אותו, בגלל שלחצו על מיקי, ולחצו על מוטי, ולא היה מי שיקבל את הכדור. אמרתי...
0: כן, שיחקתי קצת לפני סוף המחצית הראשונה, ואחרי זה בשנייה, לקראת הסוף. אבל מה שאני תמיד אומר לכולם, אנשים לא מבינים את זה. אתה צביקה ורודי, אתם הכנתם אותנו לגמר, אני זוכר את זה כמו היום, אתה יודע, אני רכז, אז אני זוכר כל דבר. ואתם, באימון לפני המשחק, תרגלתם אותנו, ככה, למצבים שאנחנו מובילים בנקודה, 30 שניות לסיום, מצבים שהם מובילים בנקודה, 30 שניות לסיום, 15 שניות, ועשיתם תרגיל מיוחד.
1: של הבריחה.
0: של הבריחה, שאני רץ לקבל את הכדור, וכולם חושבים שאני הולך להוביל אותו, ואז כולם רצים עליי, ובעצם מיקי בורח.
1: מיקי בורח לך. בבקדור.
2: זה מה שידידך אריה מליניאק תמיד אומר בתורים שלו, הוא אומר שהוא... הוא מביא את צ'ינגה, את, שימו, את שלח, המאמן, שהיה אומר להם, מה שלוקח
1: תרגלנו באימון.
2: מה שעשינו באימון, עכשיו תעשו במשחק. זה שעכשיו פתאום אתה תצייר להם בתרגיל, בזה שאף אחד לא שומע, והוא מזיע, והוא בדופק 160, והוא לא מבין.
1: אבל היה אימון אחד,
2: הסיכוי שלך לצליח עם זה הוא לא גבוה.
1: בכפר המכביה, יום לפני שנסענו שהשתבש, כי ארל בעט בכדור לכיוון של רודי דמיקו, וכמעט הוריד לו את הראש.
2: טוב, זיס, יש לו המון סיפורי ארל. אני חושב שזיס גם היה מהאנשים שהרגיעו את ארל מדי פעם.
1: כן.
0: זה נכון.
1: רגע, גלשת כבר היום? גלשת כבר היום?
2: זה לא ידעתי שהוא גולש.
1: גלשת כבר היום?
0: אז היום, לצערי הרב, הים קצת ירד.
1: אין גלים.
0: פספסתי את הגלישה היום, אבל הוא היה אחר הצהריים, נראה. כן, זה עדיין...
1: אתה מבין איך הוא שומר על כושר בגיל הזה? הוא צריך להיות אלוף אולימפי לגילאים מבוגרים, הוא צריך להתחרות.
2: קודם כל, בוא נזכיר שמוליק, שקודם כל, אנחנו מדי פעם הולכים לאולם הזה על שמו של אביך, אולם זיסמן.
0: כן,
2: שלום נכון. זיסמן, שהיה מראשי מכבי, היה גם חבר כנסת.
0: נכון.
2: הוא החדיר לך את החיידק של הספורט בבית, אבא?
0: לא, אני דווקא, כשהוא נפטר הייתי בן 9, ועשו גמר על שמו, מכבי רמת גן, מכבי תל אביב. ואני ישבתי שם וראיתי את חיים שטרקמן הקטן, עושה בית ספר לכולה, וטל ברודי הגדול, ואת כל השחקנים, ואת מיקי כמובן. ואז נכנס החיידק מהגמר הזה, ואמרתי לאמא שלי, הגשנו את הגביע, אני רוצה לשחק. אבל במכבי רמת גן שם הקבוצות היו רק בכיתה ח' בערך, ואני הייתי כיתה...
1: אז לא היה קצל, לא היה עוד קצל.
0: לא היה קצל, הייתי דלת...
1: אני גם התחלתי לשחק בכיתה ח'.
0: נכון. אני דרך אגב, צביקה, אני זוכר אותך משחק.
1: כן.
0: אתה היית קלעי גדול, אנשים לא יודעים, אבל זרקת מלמטה, אם אני זוכר נכון.
1: היה לי זריקה עקומה, מאמנים לא תקנו לי את הקליעה, אבל הייתי קלעי טוב. אבל לא זה העניין.
2: צביקה, יש משחק אחד, יש משחק אחד שקלעת 46 נקודות.
1: נגד הפועל צפון, והורדנו אותם ליגה. ואז לא היה שלוש נקודות. הזכרת את חיימון, את שטרקמן. האיש לא מקבל קרדיט, הוא היה גדול הרכזים בישראל. היה לו מסירה של שתי ידיים על מגרש שלהם, היה לו כוח בידיים. הוא היה קולע מרחוק שלא היה שלוש נקודות, ממרחקים עצומים. אחר כך אני, שמולי קרא אותו במגרש מכבי רמת גן, אחר כך הוא בא למכבי תל אביב, ובהתחלה יהושע, הוא היה עושה קונצים, הוא אומר, תפסיק עם הקונצים. הוא היה מוסר גדול, הוא התחיל עם עין עקומה, עם המסירה של עין עקומה, היה מוסר לאמנון אבידן, לריצות לפסברק לסיומות, על מגרש, מסירה על מגרש שלהם כמו בפוטבול. אנשים לא יודעים, גם אין תמונות, אין צילומים מאז, אין וידאוים.
2: שמוליק,
1: גדול.
2: רגע, שמוליק, אני חייב סיפור עליך שנייה.
0: כן.
2: קודם כל היית מכבי רמת גן, כמובן אחרי זה מכבי תל אביב, חזרת לרמת גן, ואחד המשחקים הכי גדולים שלך היה עם הפועל תל אביב נגד גליל, אני לא טועה, קלעת 38 נקודות, שניצחתם איזה 38 הפרש, ואז הפעם הראשונה שאני מגיע שמוליק ל...

0: יד אליהו, זה גמר פלייאוף, הגמר מספר 1 ב-1985. הפעם הראשונה שאני מגיע בתור בחור ישיבה תיכונית ליד אליהו, משחק אחד, הלכתי עם החברים, ואני רואה אותך נותן הצגה, קולי השלשות, כמעט שמה מהלוגו, והפועל תל אביב מנצחת את מכבי תל אביב, וזה 1-0 בסדרה, והמשחק השני ביד אליהו, עם הסיפור הזה של לרגי והרואסטי. קח אותי לסדרה הזאת, ואיפה פספסתם?
1: איפה שפספסנו, זה מאוד ברור, היינו באמת קבוצה מצוינת, עם מרסר
0: יהושע מאמן, זכרו לברכה,
1: ווילי סימס זכרו לברכה מהספסל, וג'ון ריליס ופיני חוזה, ובאמת היה קבוצה נפלאה, היינו מאוד תפעמים גם על המדרש, אני חושב שהרבה זמן אחרי זה בווינגייט עוד לימדו את התרגילים שלנו. אני חושב שהנקודה מאוד ברורה, אנחנו את המשחק השני במקום לעשות בו סישקין, שאז היינו נצחים לדעתי בקלות יחסית בשביל הכנסה, בשביל כסף, העבירו ליד אליהו.
0: טוב, זה היה חודשיים משכורות, היד אליהו, המשחק הזה.
1: ושם המכות בין מייק, שהיה זר.
0: כן, מכבי אבל הובילו פלוס 9 באותה דקה, אנשים לא זוכרים את זה, אבל כאילו, אתה אומר, אם זה בוסישקין, אתם גם מנצחים את אותו.
1: אני חושב שכן, והיינו קבוצה באמת טובה, ושמע, באמת, עד הסדרות הספורות.
0: עלית אחרי זה לגליל, איפה גרת דרך אגב?
1: אני גרתי בראש פינה, לא רציתי לגור בקיבוצים, לא רציתי לחיות על חשבון אחרים. אז גרתי בראש פינה.
0: אתה עושה חוד בכפר גלעדי אז.
2: אתה שכחת שבמאבק עם לרגי, אני הייתי המאמן בצד השני במכבי. ואחרי שנגמר העונה, היה איזה משחק שנבחרת ישראל ביד אליהו, ישוע רוזין, שהיה מורי ורבי, תפסתי ואמר לי, אתה אמרת לארואסטי בכוונה להרביץ ללארג'י, שלא היה נכון כמובן, גם ארואסטי לא, בסך הכל מי שלא מכיר את ארואסטי, שהוא היה לוחם וזה, הוא הרי הבחור הכי טוב בעולם, ואף אחד לא נתן, אתה רואה התלקחויות כאלה כל יום.
0: שמוליק, אבל איך עברת אז להפועל שנתפסת כאיש מכבי? זה שכחתי לשאול אותך.
1: תראה, קודם כל,
0: אז לא היה כמו היום.
1: נכון, אבל אז אל תשכח שיוסף רוזין, שהסמל של מכבי היה מאמן, הוא בא אליי לשכנע אותי, אתה מבין?
2: כל ארבעת המאמנים הוותיקים של מכבי והגדולים והמשפיעים, יושע, רלף, פיני ואני, גם עברנו לאמן בפול.
0: טוב.
1: יותר מזה, מיקי ברגוביץ' שיחק
2: בפול. נכון, נכון.
1: אבל תראו, אני הבנתי אז שכדורסל בסוף זה מקצוע. אין מה לעשות, זה מקצוע והחיים, וזה שעון פול, וצריך לעשות את המקסימום. אני דרך אגב אמרתי למכבי רמת גן, אז אם תיתנו לי הצעה הוגנת, אני אשאר.
0: לא היה שם כסף.
1: כן, אז אמרתי.
0: טוב, זיס, אחרי זה היית גליל, והיית בחולון, ופרשת בביתר תל אביב, ו... והסיפור הזה, תמיד הרי אומרים שהיית בטיסות של מכבי לומד, והפכת להיות עורך דין מצליח, ויסדת את ארגון השחקנים, ואנחנו, אם אתה מעודכן בבוקר, ארגון השחקנים הודיע על שביתה, איך אתה רואה את כל הסיפור הזה, אם אתה עכשיו היועץ של ניר אלון, אתה אומר לו, עשית נכון, לא עשית נכון, איך אתה רואה בכלל את כל הסיפור הזה של הליגה עם השחקנים הישראלים, שאתה למעשה הקמת את הארגון הזה?
1: כן, אבל אני הקמתי את הארגון הזה, והייתי 7 שנים בראשו, בעיקר בשביל להחזיר לקהילה. אנחנו היינו שחקנים, שהמטרה שלנו הייתה, יש לנו חוזים מספיק טובים, בואו נחזיר לקהילה, ועשינו את מסע בין כוכבים בקריית שמונה ובדימונה, בכל המקומות האלו, להביא את השחקנים הכי גדולים לפרברים או לאזורים המורחקים, מצד אחד, ומצד שני, לסדר לשחקנים שיהיה להם שיקור, שיהיו חופשיים לעבור מאגודה לאגודה. עכשיו, אנחנו שובלנו את זה, ואני במיוחד שהייתי יושב ראש הארגון, לי כן היה שחקן כרטיס ביד, כמו שאומרים, הייתי יכול לעבור מקבוצה לקבוצה, אבל חשבתי שכולם זכאים לזה, והיו לי שיחות די גדולות, גם עם צביק אני זוכר בזמנו, שלא אהב את העניין הזה, אבל אני חשבתי שהעולם צריך להגיע למצב, שבו כל שחקן זה המקצוע שלו, והוא צריך להגיע למקומות, ולא לאסור עליו.
0: איך אתה רואה את הסיפור של הבוקר, כן?
1: כשהארגון החליט, שהוא רוצה להיות ארגון עובדים, זה היה 7 שנים אחרי שהסעתי אותו, אני פשוט אמרתי, חבר'ה, לא בשביל זה הקמתי, ואני פרשתי. זה הכל. אז אני לא רוצה עכשיו לתת עצות לאף אחד. אני חשבתי שהארגון הזה היה צריך להיות חלק מהקהילה, ולעזור

0: לבשר, להביא את הכדורסל למקומות המרחוקים. תראה, עכשיו זה זמנים אחרים, אז אני לא יכול לא לבקר ולא לתת את סוף.
1: שמוליק, אתה גם הקמת את סיפור עם הבת שלך, עם תסמונת רט, נכון? את כל
0: כן,
1: הארגון.
0: תסמונת רט, כן, רט. מלאכיות.
1: המלאכיות של רט, כן, והארגון הזה...
0: בוא נגיד שזה משימת חיי.
2: אתה מקדיש לזה היום 18 שעות ביממה.
0: נכון, לרפא את הבת שלי והבנות בישראל ובכל העולם. לשמחתי הרבה אני יכול לבשר שאנחנו כבר בניסויים קליניים, כלומר עושים את הניסויים בבנות עצמם לאחר שהפלחנו לרפא חיות במודלים שונים. ואנחנו עושים את זה בארצות הברית, בקנדה ובאנגליה.
1: מה, יש חברות מסוימות שמתמחות?
0: כן.
2: יש סיכוי, כן, יש, אנחנו, יש סיכוי לצאת מזה? יש סיכוי לבת שלך לצאת מזה?
0: כן, כן. הניסויים שאנחנו עושים בקנדה זה לבנות 18 ומעלה, הבת שלי כבר בת 29.
2: כן.
0: והניסויים ביקחו 3 שנים, אנחנו בשנה השלישית. אנחנו כבר יודעים שיש תוצאות טובות, אני עוד לא יודע אם זה ריפוי מוחלט, אבל אנחנו בהחלט בכיוון הזה, וזאת באמת משימת חיי, מסביר לי מה זה עיקר ומה זה תפל לחיים.
1: נכון. שמוליק, וואו, זה דבר ענק, באמת, אנחנו מאחלים לך באמת הצלחה לבת שלך שתחלים במהרה, זה באמת הדבר החשוב.
2: זה יהיה משהו אנורמלי.
1: כל משהו שהוא מציל חיים, משהו שהוא מציל את האנשים, זה מציל חיים כאילו הציל עולם ומלוא. שמוליק, תודה רבה, שיהיה מזל טוב.
2: שמוליק, שמור על הבריאות.
1: תעביר חייך בטוב ושנותיך בנעימים, כמו שאנחנו מברכים בראש השנה. שמוליק, תודה רבה, כל טוב. תמיד כיף לדבר עם שמוליק זיסמן. תודה רבה לארד ירושלמי שהיה מאחורי הקלעים כאן. צביקה, תודה רבה לך, בהצלחה לנועם בטה, מוצא שבת באירוויזיון.
2: כן.
1: לא יודע אם הוא יהיה פליין או בפיינל פור, אבל שיסיים גבוה.
2: מה הסיכוי? אומרים מקום חמישי, אני רוצה שיעלה עוד.
1: מקום חמישי זה לא רע, צביקה.
2: נכון, במצב של היום.
1: הוא הולך לאירופה שנה הבאה. טוב, אנחנו נאחל לכם כל טוב, שיהיה לכם שבת שלום, יום ירושלים שמח. והצלחה לחיילי צה"ל בכל אשר הם יהיו. כל טוב לכם, ביי ביי.

0: המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
1: אני מתחיל להתרגל למוזיקה הזאת שתלווה אותנו עוד הרבה הרבה זמן קדימה. שלום עוזי דן. אנחנו היום בפרק מספר 6 בסדרה תופסים אמריקה, הכנה שלנו לקראת המונדיאל ביבשת אמריקה. אמריקה זה לא בגלל שארצות הברית, כי זה גם קנדה וגם מקסיקו והם ביבשת אמריקה. פרק מספר 337 של הנושא המתמיד, אבל בתוכו הפרק השישי של תופסים אמריקה. אז נזכיר למי שלא היה איתנו ומי שמצטרף אלינו עכשיו, הסדרה הזאת החלה לפני שבועיים, שלושה, עשינו פרק אחד מקדים שסיפר על כל מה שאמור להיות במונדיאל, שבעצם קורה עוד קצת פחות מחודש, ואז התחלנו לעבור על הנבחרות החשובות, המעניינות, הגדולות, עשינו פרק על נורווגיה וארלינג הולנד, עשינו פרק על מרוקו ועל אשרף חכימי, על ברזיל ויניסיוס, כמובן בכל פרק יש את הכוכב הגדול, פרק שהוקלט לפני זמן קצר, נקרא לזה ככה, על גרמניה, שם הלכנו על שני כוכבים, גם ג'מאל מוסיאלה וגם פלוריאן וירץ, ובהמשך יגיעו ארגנטינה ופורטוגל וספרד וצרפת ואנגליה והולנד, אבל היום אנחנו עם נבחרת ש... אני, לפני שאני אגיד את השם של הנבחרת, אני אגיד שקודם כל היא זכתה ביותר גביע עולם מאשר אנגליה בנפרד וספרד, שהן כאילו גדולות, והיא תארח את המונדיאל הבא. לא לבד.
2: והיא אירחה את המונדיאל הראשון.
1: והיא אירחה את המונדיאל הראשון, נכון. ב-1930 אנחנו מדברים על נבחרת אורוגוואי.
2: והיא עם ארבעה כוכבים על החולצה, כי היא סופרת את שתי האולימפיאדות של שנות ה-20.
1: ובצדק.
2: בצדק גמור, שהיו סוג של אליפויות עולם, ובגללם התחיל המונדיאל כתארים.
1: והיא מדינה של פחות מ3.5 מיליון תושבים היום, פעם עוד היו הרבה הרבה פחות. זאת אומרת, היא מדינה קטנה מאוד.
2: מדינה שלא משנה את מי אתה אוהד בכדורגל העולמי, אי אפשר לא להעריך...
1: לסמפת.
2: להעריך, לסמפת, וגם לאהוב את אורוגוואי.

0: באמת, יחסית למספר התושבים שלה, זה אולי מדינה שעשתה...
1: הכי מצליחה.
0: הכי מצליחה.
1: זה לא, זה לא אולי, זה פקט.
0: גם מבחינת תארים, גם אחד שחקנים שיוציאה, זאת אומרת, יוציאה שחקנים. עכשיו, זה לא רק, אתה יודע, אוקיי, 1930, 1950, זה מין היסטוריה רחוקה, היא הייתה בחצי גמר ב-70, הייתה בחצי גמר ב-2010, לא כל כך מזמן נגד הולנד.
1: הייתה ברבע הגמר ב-2018.
0: הייתה יפה, היא הייתה, היא לקחה קופה אמריקה, לא רק בזה, היא עד הזכיות של ארגנטינה האחרונות, היא הייתה עשיינית של 15 תארים, נבחרת ש... באמת.
1: אותי נבחרת אורוגוואי תמיד מרגשת.
0: לגמרי. שמע, יצא לי לראות את נבחרת אורוגוואי, שחקה נגד ירדן במוקדמות המונדיאל של 2014, גמרה רק חמישית.
1: נסעת לרבת עמון?
0: נסעתי לרבת עמון. נסעו המון אוהדים של ישראל, זאת אומרת, אנחנו כולנו
1: מכירים... ישראלים אורוגוואים.
0: כולנו מכירים שיש המון אוהדים ארגנטינאים וברזילאים.
1: יש גם הרבה אורוגוואים.
0: יש המון אורוגוואים. שמע, זה באמת, זה נבחרת מרגשת, גם אם לפעמים, אתה יודע, מדברים על סגנון משחק, יש כל מיני כאלה.
1: זה חלק מהעניין?
0: לא, יש כל מיני כאלה, אתה יודע, שכמו שמדברים עכשיו על ארסנל, לפה ולפה, קודם כל זה חלק מהעניין.
1: קודם כל נדבר על מעט, על הגרה צ'רוע, נדבר על זה.
0: בדיוק. הגנה זה חלק מהעניין, אבל אנחנו מדברים על נבחרת שמעבר לרוח לחימה ובאמת האופי המדהים, אני גם רוצה כמה מהחלוצים הכי טובים.
1: אני אגיד לך, דיברת איתי על מונדיאל 2010, שהם הגיעו לחצי הגמר נגד הולנד, הפסידו בחצי הגמר. דיאגו פורלן זכה בטורניר הזה בתואר שחקן הטורניר.
0: נכון.
1: לואי סוארז עשה שם דברים, כל מיני דברים, הוא עשה דברים חשובים מאוד ומשמעותיים מאוד, ואדינסון קוואני.
0: נכון,
1: לא. תראה, זה שלישייה.
0: זה שלישייה מטורפת. מה זה? מטורפת. אגב, פורלן שנה אחרי זה, אורוגוואי לקחו ראיתי בגמר, בזה,
1: אורוגוואי לקחו... יחד עם אבי מלר, זיכרון
0: נכון,
1: הרבה,
0: חברינו,
1: היינו שם, היית שם.
0: לקחו את הקופה אמריקה, דיאגו פורלן גם ניצחו את ארגנטינה, בסנטה-פה, ברבע נכון. גמר, בפנדל, עם מסי החמיץ פנדל אגב, הם, הם נבחרת מדהימה בכל, באמת, בכל... ברור שהם עולים עכשיו לכל טורניר והכל, אבל יש בהם משהו, שאתה אומר, כמו שאתה רואה קבוצה בליגה, שהיא לא אחת הגדולות והעשירות, אבל היא תמיד נמצאת שם, תמיד נלחמת, תמיד מגיעה זה, וגם בסוחה בתארים לפעמים, ומגיעה רחוק. אורוגוואי, זה בדיוק המילה מרגשת.
1: כן. אז קודם כל, כרגע היא, כמובן, אף אחד לא מדבר עליה בתור מועמדת לזכות במונדיאל. כרגע גם הנבחרת מדורגת במקום ה-17 בדירוג פיפה, שזה אומר שהיא אמורה להגיע, אם הכל מסתדר, נראה לגמר.
0: אגב,
1: לא יותר מזה.
0: בסוף 2011, תחילת 2012, משהו כזה, אחרי שגם לקחה את הקופה והייתה בחצי, היא הייתה מקום שני בעולם.
1: כן, לתקופה קצרה.
0: בסדר, אבל מקום שני, אתה יודע, זה לא מקום שמינית שהיא, אתה אומר, נבחרת טובה. מקום שני בעולם.
1: כן, אז הלכנו אחורה, כי אי אפשר להתעלם מזה, אתה יודע. פגשתי הרבה חבר'ה מאורוגוואי במהלך החיים שלי, ותמיד הם מדברים על ההיסטוריה. גם ילד שאתה יודע, בן 9, בן 10, שהולך היום לכיתה ב' ג', הוא יודע שב-1930 הם היו אלופי עולם.
0: תשמע.
1: וגם ב-1950, אבל גם בעיקר ב-1930. 1930, אנחנו בעצם 96 שנה עברו מאז. אף אחד לא נשאר בחיים, כלומר, אין יותר אנשים שהיו אז בחיים וזוכרים, היו עד לפני כמה שנים, אבל אף אחד מהם כבר כמובן לא איתנו. ובעוד 4 שנים, כשפיפה תחגוג 100 שנה למונדיאל הראשון, המונדיאל בעצם של 2000, מי שלא יודע, של 2030, הוא בעיקרון ב3 מדינות, ספרד, פורטוגל ומרוקו. ואז החליטו, שוב, אנחנו יודעים שיש לזה גם סיבות כלכליות ומסחריות ומה שאתה לא רוצה, אבל יש בזה גם משהו יפה.
0: לא, הביד, היה ביד נוסף של, של אורוגוואי, מהשנה ארגנטינה ופרגוואי.
1: שהם רצו להריח.
0: כן, החליטו שהם לא יכולים להריח לבד, אבל נתנו, וכן, יש בזה משהו מאוד יפה, מהשנה למודל הראשון.
1: שהמשחקים הראשונים בטורניר יהיו בדרום אמריקה.
0: משחק הפתיחה, כמו שהוא עכשיו יהיה במקסיקו, זה משחק הפתיחה האמיתי הראשון.
1: יהיה באורוגוואי.
0: יהיה באורוגוואי.
1: באותו אצטדיון סנטנריו.
0: שנקרא סנטנריו, כי ב-1930 זה היה 100 שנה לעצמאות של אורוגוואי שקיבלה עצמאות.
1: עכשיו זה 200 שנה.
0: בדיוק.
1: אגב, אתה יודע, זה ההצטדיון שנבדה לקראת המונדיאל ב-1930, והזכרת את הזכיות של אורוגוואי באולימפיאדות, 1924 ו-1928. שוב, לא ניכנס לזה, כי זה באמת היסטוריה רחוקה, אבל היא מאוד מעניינת, ב-1924, שהם הגיעו לאולימפיאדה, אף אחד לא יודע מי הם, תלו את הדגל שלהם הפוך,
0: נכון.
1: השמיעו המנון של נבחרת אחרת, לא יודע מי אלה בכלל, ואף אחד לא האמין

0: בכלל שיש, לא ידעו בכלל, הרבה אנשים באירופה לא ידעו בכלל שיש מדינה כזאת, והם זכו. וארבע שנים אחרי זה הם זכו עוד פעם, אגב, ניצחו את ארגנטינה, נכון. ששנתיים אחרי זה הם ניצחו אותם בגמר, מה שנקרא הביתי.
1: אגב, אתה מדבר על אורוגוואי ארגנטינה, אנחנו מכירים כמובן את היריבות הגדולה בין ברזיל לארגנטינה, אנחנו מכירים את היריבות גם בין ברזיל לאורוגוואי, כולל המרקנזה המפורסם, אבל ארגנטינה, אורוגוואי, משני עברי המר דל פלטה.
0: לא המר דל פלטה.
1: כן, על הפלטה, זה יריבות, אין מדינות, אין נבחרות, חוץ מאנגליה וסקוטלנד, שהתחילו הרבה הרבה לפני, ששיחקו יותר פעמים ביניהם, מאשר ארגנטינה ואורוגוואי, ויש כל הבדיחות המפורסמות שלא ניכנס אליהם, איך אלה צוחקים על אלה, אבל אורוגוואי זה באמת, זה נבחרת...
0: אגב, אחד הסיפורים המעניינים, בגלל, אתה מדבר על העירבות הזאת בארגנטינה ואורוגוואי, קשורה באמת לגמר הראשון ב-1930, שבעצם, שוב, זה מונדיאל ראשון, עוד לא היו חוקים ברורים, כל מיני עניינים, למשל הכדור.
1: כל אחד הביא את הכדור שלו.
0: ארגנטינה הביא את הכדור שלה, והוא את הכדור שלה, ואף אחת לא הייתה מוכנה לוותר. מה החליט השופט הבלגי?
1: מחצית ראשונה בכדור של ארגנטינה.
0: ואיך נגמרה המחצית הראשונה?
1: 2-1 לארגנטינה, מחצית שנייה בכדור של אורוגוואי.
0: ואיך נגמר?
1: 3-0, 4-2 בסיכום.
0: יפה.
1: אז כנראה שהכדור...
0: כדור קבע.
1: הכדור קובע.
0: הכדור קבע.
1: כן, כן, זה...
0: אז זה אותו אצטדיון שהוקם לפני 100 שנה, 90 ו... לא, עוד מעט 100 שנה, התחילו לבדות אותו לפני, ושם נערך הגמר הראשון, ושם עדיין משחקות פניירול ונציונל את המשחקים הגדולים, ושם אורוגוואי משחק את המשחקים שלה, ויש שם כמובן את המוזיאון, ושם את האובליסק הגדול הזה, שמזכיר את הזכיות של 24-28 באמסטרדם ובפריז.
1: אגב, אתה מדבר על זה שכל ילד יודע את ההיסטוריה, לקראת המודל בברזיל, הוציאו...
0: ב-2014.
1: הוציאו נבחרת אורוגוואי... מין קליפ כזה של לקדם את הנבחרת, שכל הקליפ מדבר בעצם על הרוח של אורוגוואי, רוח המרקנה הזו, 1950, להפחית הברזילאים, 64 שנים לפני, איך אנחנו לקחנו לכם גביע עולמי על הראש בזה, הנה אנחנו באים עוד פעם, כמובן שזה לא קרה, אבל זה באמת אומה עם היסטוריה מדהימה ועם עם מודעות היסטורית.
0: אז אני אקח אותך ל-1989, אוזי, כי העלית את זה, זה לא תכננתי לדבר על כך, אבל ב-1989, ברזיל אירחה את הקופה אמריקה, ואני נסעתי, ומשחק, לא היה בדיוק משחק גמר, כי היה בית גמר. בדיוק כמו ב-1950. גם ארגנטינה עם מרדונה היו שם, אבל הם לא הגיעו למשחק. והמשחק האחרון, במרקנה, ארגנטינה, אורוגוואי, מי שמנצחת זוכה בקופה אמריקה. 1989, זה 39 שנים אחרי 1950. זאת אומרת, יש אנשים ש... היו. כלומר, זה לא 60, 70 שנה.
1: בגילנו אנחנו כבר זוכרים.
0: כן, זה 40 שנה. מי שהיה אז בן 20, עכשיו בן 60. זאת אומרת, היו חבר'ה צעירים מ-1950 שזכו. המרקנה היה מלא באותו ערב ב-150 אלף איש. עכשיו אני, זה המשחק עם הכי הרבה קהל שהייתי בו בחיי.
1: אז בוא נגיד לך משהו.
0: וזה כתוב, זה לא שאני מספר סיפורים.
1: בוא נגיד לך משהו.
0: מאז הקטינו את מספר הצופים.
1: בוא נגיד לך משהו. היו כל מיני משחקים במרקנה של קבוצות, וזה משחק נבחרות אחרי הגמר של 1950,
0: שבו היו
1: 200-205,
0: לא משנה.
1: זה המשחק השני, זאת אומרת, ברזיל לאורוגוואי, אותו משחק
0: שהייתי בו.
1: עם הכי הרבה צופים, כאילו מקום שני במשחקי נבחרות בהיסטוריה.
0: כן, ברזיל ניצחה, במקרה הזה ברזיל ניצחה, רומאריו הבקיע, נדמה לי, בבישול של מזיניו. אני, אנקדוטה שאני לא אשכח, ישבתי שם ביציע עיתונות, במרכז הדי קרוב ליציע הכבוד, היה איזה סגן נשיא פיפה מצפון אירלנד, אני לא זוכר את השם שלו, זקן, ממש זקן, הוא ישב שם ביציע, משחק בסיאו, אני מסתכל אחורה, בן אדם נרדם.
1: אז בואי אני אגיד לך משהו. ב-2010, איטליה הפסידה לסלובקיה, ואפה בסיבוב הבתים, בפריטוריה, אני חושב שזה היה, ז'רר רואה היה פרשן של זה, ישב מאחורה, יש לי תמונה, הוא נרדם במהלך המשחק.
0: בתוך כדי שהוא מפרשן?
1: לא, הוא היה... לא, הוא לא פרשן...
0: הוא לא פרשן באותו משחק.
1: הוא לא פרשן באותו משחק, אבל הוא היה פרשן של אחד הזה. יש לי תמונה של ז'רר רואה...
0: נוחר.
1: לא, נוחר, אבל יש...
0: יש לנו סיפורים. טוב, אז אנחנו מדברים על אורוגוואי באמת עם היסטוריה מדהימה, אבל הווה לא מדהים. בוא נגיד ככה, בטח לא דומה למה שהיה בעבר, כי אין מה לעשות, הזכרנו ביחד את פורלן ואת סוארז ואת קוואני, ואני אוסיף לך את גודין ועוד שמות גדולים,

0: תסתכל היום על הסגל, אוקיי.
1: תראה, בהגנה כן יש שמות רציניים, חימנס מאתלטיקו מדריד, קפטן ברצלונה, רונלד הרוח.
0: כן, אבל... בסדר, או לא. שוב, זה לא... יש כוכב אחד.
1: נכון, יש כוכב אחד. לא, אני אומר, יש, זה לא מתקרב למה שהיה. כן, ולוורדה הוא כמובן הכוכב.
0: פדה ולוורדה הוא הכוכב הגדול של נבחרת אורוגוואי. אחד השחקנים הכי חשובים היום בריאל מדריד. תכף נדבר על מצבו בריאל מדריד. תכף נדבר על מצב הראש שלו אחרי המפגש עם צ'ואמיני. אבל אין ספק שהוא היום הלב והנשמה של הנבחרת הזאת. אגב, אני זוכר את המשחק, אני מניח שהיית בו לפני כמה שנים, בצלון בלומפילד, אורוגוואי שיחקה מול ארגנטינה, 2-2, מסי ישבה שם מקראת סיום בפנדל, ואני שידרתי את המשחק הזה יחד עם אלי גוטמן. נדמה לי שזה אחד המשחקים הראשונים שאלי גוטמן פרשן. הוא ישב לצידי, והוא היה בהלם מפדה, אבל הוא לא הכיר אותו לפני זה, הוא היה שחקן מאוד צעיר, הוא היה בתחילת דרכו, זה עדיין היה עם סוארז וקוואני וכל הכוכבים הגדולים.
1: הוא יזכור, ריאל קנו אותו ב5 מיליון, כאילו זה לא חשבו שהוא יגיע להיות
0: משהו. לא, אף אחד לא חשב שהוא יגיע למה שהוא הגיע, אבל הוא באמת, איפשהו מבחינתי, הוא מחבר את נבחרת אורוגוואי הנוכחית להיסטוריה שלה. יש בו משהו, שיש בו את השילוב הזה של גם טכניקה אישית, שמע, הגולים שהוא הפקיע, השנה ראינו כמה שערים שלו מדהימים, השלושער נגד ליגת האלופות.
1: כן,
0: עזוב שערים, ובישולים, ובישול בגמר ליגת האלופות לויניסיוס, אבל הרוח לחימה שלו...
1: המלחמה והעבודה, והעתיק, הוא עושה הגנה והוא עושה התקפה, הוא עושה הכל על המגרש. אתה יודע, ופתאום אין מגן ימני, אז הוא פותח מגן ימני, וקשר אחורי, הוא עושה הכל, והוא גם... הוא הרנב של אנרג'ייזר.
0: לגמרי.
1: יש לו כושר גופני מטורף. עכשיו, חלק מהעניין... זה שהוא גם לא, תשמע, הוא שיחק אחרי הרבה דקות, הוא לא מוחלף, יש כאלה, אתה מחליף, אתה זה, ולוורדה נשאר על המגרש כל הזמן, ודקה עשירית, דקה 85, נראה לך שזה כאילו אותו דבר, אותו דבר, הוא לא זה, הוא גם נותן, הוא באמת נותן, מעבר לכושר הגופני המטורף שלו, הוא נותן כל הזמן 120%, לפעמים זה יוצא, אתה יודע, גם באימונים לצורך העניין.
0: אז בוא, אם כבר פתחנו, אז בוא נלך. אתה גם כאוהד ריאל מדריד מוצהר. בוא תגיד לי איך אתה רואה את מה שקרה איתו העונה, ובמיוחד מה שקרה איתו ממש בימים האחרונים. אותו מפגש...
1: קודם כל, הייתה לו עונה מצוינת עד...
0: כן, אולי השחקן הטוב ביותר בקבוצה.
1: אני חושב שכן. תראה, פעמיים, הסיפור הזה עם צ'ואמני... שבעצם פעמיים תוך 24 שעות הם רב... שחקנים יכולים לריב באימון, ראינו דברים כאלה. הלכו מכות כנראה, בא למחרת...
0: הוא סיפר סיפור שהוא נפל על השולחן.
1: לא, אז בא למחרת צ'ואמני, ככה מדווחים מזה, בא ללחוץ לו את היד, יענו זה, ולוורדה לא רוצה. עכשיו בוא נזכיר, הוא סגן הקפטן.
0: כן.
1: הוא אומר, אתה מצפה ממנו, אני לא לוקח פה צד, אבל אתה מצפה ממנו ל... הוא גם יותר...
0: יותר ותיק.
1: כן, זה נגמר עוד פעם במכות, בזעזוע מוח, ולוורדה נפל על השולחן, הוא פל, קיבל, לא יודע מה הגרסה, זעזוע מוח, שבועיים בחוץ, תפרים.
0: בית חולים.
1: תפרים, בית חולים.
0: לא שיחק בקלאסיקו.
1: לא, תכלס גמרת העונה בריאל, הוא שבועיים בחוץ, יש גם איזה פרוטוקול של זעזוע מוח. 500,000 יורו קנס, גם לו וגם לזה. עכשיו, לוולוורדה זה בערך שליש משכורת חודשית, לצ'ואמני זה בערך חצי משכורת חודשית. אז אתה אומר, בונה, לא נורא.
0: הם הסתדרו.
1: לא נורא, אבל...
0: לא צריכים לקחת הלוואה.
1: אבל תשמע, זה...
0: לא, זה כנס גבוה.
1: מבחינת כדורגל, אני לא מדבר על, אתה יודע, מכירות משחקים סמים, אלא עבירות משמעת בתוך הקבוצה. אתה יכול לחשוב על קרלוס טבס, שלא עלה לשחק עם מנצ'סטר סיטי. זה אחת הכנסות הכי גבוהים בהיסטוריה של הכדורגל, לא לחינם. תשמע...
0: אתה חושב שזה פוגע במעמד שלו לקראת העונה הבאה, נגיד?
1: זו שאלה מצוינת. השאלה, איזה מאמן יגיע ומי יישאר ומי ילך. ולוורדה רוצה להישאר בריאל מדריד, וריאל מדריד, בוא נגיד, שנכון ללפני שבוע, לפני הבלגן הזה, הייתה מחתימה אותו על...
0: גם עכשיו.
1: אני גם חושב.
0: הוא גם מתנצל, אתה יודע, זה לא שהוא בא ו...
1: כן, אני חושב שהבעיה האמיתית בריאל, זה לא פרק על ריאל, זה לא שחקן כזה או אחר, זאת אומרת, יש זה המאמן וחילופי מאמנים וניהול, זאת אומרת, הבעיות בחדר ההלבשה, אם אצל אנצ'לוטי זה לא היה קורה.
0: כן.
1: אוקיי, אותם שחקנים היו אצל אנצ'לוטי לפני שנה.
0: דרך אגב, ואחרים יגידו לך אצל אנצ'לוטי זה לא היה יוצא החוצה.
1: יכול להיות, יכול להיות. גם, אגב, יש כאילו...
0: מידליף.
1: מידליף, זה גם סיפורים, אבל אתה רואה גם מה קורה עם אמבפה, ואתה רואה שרודיגר גם הלך מכות עם בלינגהאם טוענים, כל מיני דברים שלא היו קורים אצל אנצ'לוטי. אני לא יודע, אני חושב שוולברדה הוא... באמת, היה עונה לא רק השחקן הכי טוב, אלא גם אולי גם השחקן הכי חשוב של ריאל מדריד, וכמו שאמרת, הוא חשוב מאוד מאוד גם לנבחרת. השאלה גם איך הוא יגיע אחרי הסיפור הזה.
0: זהו, זאת השאלה. תראה, אני חושב, להערכתי, הוא שם את זה בצד, מאחוריו.
1: אני גם חושב.
0: מה שבקבוצה, בקבוצה, ושוב, יש חודש. תראה, חודש זה המון זמן. והוא יגיע, אתה יודע, השחקנים יסיימו את הליגה, יטוסו הביתה, יראה את המשפחה במונטי וידאו, ידבר עם החבר'ה בשפה שהם מכירים, יפגש עם חבר'ה שהוא לא ראה הרבה זמן, ריאל מדריד, למשך חודש לא תעניין אותו. הוא יהיה מרוכז אך ורק בנבחרת.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, ויש בנבחרת אורוגוואי משהו...
0: משפחתי.
1: זה אומה קטנה.
0: בדיוק.
1: תשמע, יצא לי לראות אותם הרבה, גם במונדיאל, עם קופה, בקדומות. אוסקר וושינגטון טבר, זה היה מאמן, תכף נדבר על ביאלסה. והרגשת שזה כאילו קבוצה. זאת אומרת, שזה לא נבחרת, עכשיו באו שחקנים מחמש יבשות.
0: כי גם אין הרבה תחלופה.
1: אין הרבה תחלופה. מדינה קטנה. טברז היה המון שנים, ואיש כדורגל באמת אצילי ופילוסוף כדורגל. ואפילו עיתונאים, אתה יודע, זה מדינה קטנה, זה בסוף, תחשוב על ישראל שלפני...
0: איזה ישראל?
1: לא,
0: תחשוב על... הם שליש מישראל.
1: אני אומר, תחשוב על ישראל שלפני 50 שנה, שהיינו 3 מיליון. אתה יודע, כולם מכירו את כולם, זה נשאר ככה, וזה עיר אחת גדולה, זאת אומרת, בסוף זה מונטי וידאו
0: ועוד כמה כפרים.
1: ועוד כמה עיירות וזה. אז יש משהו, זה, ואתה מגיע לבחרת אורוגוואי, אתה מרגיש שחזרת הביתה. וזה דבר שהוא, במונדיאל של חודש ומשהו, זה יתרון עצום.
0: טוב, לפני שנמשיך, ודיברת על ביאלסה, וזה באמת אולי הסיפור הכי גדול, תכף נגיע גם לסיפור נוסף שמתקשר אליו, זה הסיפור של לואי סוארז, חוזר או לא חוזר, תכף.
1: אבל לפני זה אני רוצה להזכיר.
0: בבקשה.
1: ג'ורג'יאן דה ארסקטה.
0: כן. ארסקאטה.
1: ארסקאטה, שם הסבא באו מחבל הבאסקים, משחק בפלמנגו, אגב, לא מעט שחקנים מבחרת אורוגוואי, משחקים בליגה הברזילאית.
0: שהליגה הכי עשירה בדרום אמריקה.
1: לא, אולי גם שאתה לא מספיק טוב לאירופה, אתה יכול לשחק בברזיל ולהרוויח לא מעט כסף. הוא שחקן השנה בדרום אמריקה ב-2025, קשר התקפי, אולי השחקן הכי טוב היום בדרום אמריקה, שלא שיחק באירופה.
0: שלא מוכר כל כך באירופה.
1: לא מוכר, אבל מי שרואה את ליברטדורס ומי שרואה את הברזיל, שחקן, באמת, קשר התקפי פנטסטי. אגב, שחקן השנה בדרום אמריקה, זה גם שחקנים שלא משחקים בדרום אמריקה, אבל למי דרום אמריקה? מקום שני הגיע מסי. אני לא אומר, אתה יודע, חלק זה, אבל זה לא מסי של פעם, אבל זה אומר משהו. שחקן מדהים שמי שלא עוקב אחרי המפעלים הדרום אמריקאים, או הליגה הברזילאית,
0: אז תראו אותו במונדיאל.
1: תראו אותו, הוא כבר לא ילד בן 31. באמת, קשר התקפי מדהים. ואגב, לא הזכרנו בשמות של העבר וכולי, לא הזכרנו את
0: אנצ'ו פרנצ'סקולי, בוודאי.
1: שכל מי שראה אותו, ואנחנו זכינו לראות אותו.
0: טוב, אתה, כל בפרק הזה אתה כל מן מרים לי ומקפיץ לי להנחתות, אז אני מצטער, אני חייב.
1: אתה חייב.
0: לפני שבוע שעבר, יום רביעי, ישבתי, הגענו מוקדם לאליאנס ארנה, לגומלין של חצי גמר ליגת האלופות, ואנחנו יושבים בעמדה שלנו, ומצד שמאל מתיישב הצוות של הטלוויזיה מדנמרק. ומי יושב לידי?
1: לאודרופ.
0: מיכאל לאודרופ. ותפסתי איתו שיחה קצרה. אגב, הוא היה מאמן גם של דודו עוואד במיורקה, וגם של איתי שכטר בספונזי.
1: וואלה.
0: כן. אז יש לו איזה קשר לישראל. אפילו ארגנתי לו שיחת ועידה עם דודו, וקשקשו בספרדית.
1: גדול.
0: אבל למה אני מזכיר את לאודרופ? כי אני לא אשכח לעולם, קודם כל, נבחרת דנמרק זה נבחרת שאהבתי אותה במשך המון שנים, בעיקר בזכותו. הוא היה אחד השחקנים שהכי אהבתי בעולם בשנות ה-80 וה-90, והיה את המונדיאל ב-86. במשחק הראשון של דנמרק במונדיאל ב-86, אגב, זה היה שנתיים אחרי יורו 84, שזה היה היורו הראשון שהייתי בו, שדנמרק הייתה שם.

0: מדהימה.
1: שעצם העלייה שלה, היא דרך את אנגליה והדהימה שבעצם בעלייה שלה הייתה.
0: כן. ועקבתי אחריה, ודיברתי עם, עם לאודרום גם על זה, איך, איך הפסדתם לספרד וחצי גמר בפנדלים, זה היה פשוט לא, לא להאמין, ביצן בליון, ביצן הישן. ומגיעים למונדיאל, במשחק ראשון נגד אורוגוואי, עכשיו, אורוגוואי, זה שם גדול, הם נתנו להם 6-1.
1: הצגה מטורפת.
0: הצגה מדהימה של אלקר לארסן, אבל בעיקר של מה שלאודרום עשה להם במשחק הזה, הוא הרג אותם. הוא, לא היה להם אף שחקן שמתקרב לציפורניים שלו. וטוב, הוא עושה הרבה דברים, בברצלונה, ריאל מדריד, וכן הלאה וכן הלאה. אז זהו, הייתי, פשוט נזכרתי, נזכרתי.
1: לא, אבל פרנצ'סקולי, באמת, כל מי שראה אותו...
0: פרנצ'סקולי היה במשחק הזה.
1: אני אשווה אותו לזידן, לא רק בגלל הקלאסה והטכניקה וזה, זידן, פרנצ'סקולי שחק בצרפת ובאיטליה, זידן גדל עליו, ולבן הבכור שלו,
0: נכון.
1: הוא קורא אנצו.
0: נכון.
1: בגלל פרנצ'סקולי זה מראה...
0: זה קרה כשפרנצ'סקולי שחק במרסיי. וזידן הרי, יליד מרסיי, והיה אוהד מרסיי, והיה מגיע למשחקים.
1: כן, אבל פרנצ'סקולי באמת היה לו קלאסה של...
0: אתה רוצה עוד... הרמת לי עוד... אתה עושה לי זה היום. הזכרתי את יורו 84, זה היורו הראשון שנסעתי אליו, טורניר הכדורגל הראשון שנסעתי אליו, ב-1984, בחור צעיר, אחרי מלחמת לבנון, והגעתי לחצי הגמר, בסטאד ולודרום, צרפת נגד פורטוגל.
1: אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה.
0: הגדולים בהיסטוריה. הגדולים בהיסטוריה, ומי שלא יודע, אז הוא לא יודע פשוט.
1: לך ליוטיוב, מה שנקרא.
0: זה באמת, מה שהיה שם זה סיפור בפני עצמו. אגב, כתבתי עליו גם בספר שלי, בלואי הכדבר הזה, אז אפשר לקרוא. אבל למה אני מספר את הסיפור הזה? כי אמרתי אז שזה המשחק הגדול ביותר שהייתי בו. אולי מאז היו עוד כמה, אבל היו. אבל זה היה במשך הרבה מאוד שנים המשחק הגדול ביותר שהייתי בו. ואחרי המון המון שנים קראתי ראיון עם זידן.
1: זידן בן ה-12-11, משהו כזה.
0: בדיוק, כן, כן, כן. שסיפר, כן. המשחק הכי גדול שהוא היה בו זה המשחק הזה. כן. שעם פלטינים מפקיע שער ניצחון דקה 120, כן. הם עולים לגמר. אחרי שהם כבר היו בפיגור. אז אמרתי לעצמי, וואו, הייתי עם זידן באותו משחק. זאת אומרת, הוא היה איזה ילד. אז הנה, אתה רואה כבר אנקדוטה שלישית שלא קשורה לסיפור של אורוגוואי, אבל בכל זאת קשורה לסיפור של אורוגוואי. מרסלו ביאלסה. אלוקו ביאלסה, אחד המאמנים השנויים במחלוקת ביותר בעולם, כי מצד אחד הוא נחשב לפילוסוף, ופפ גוורדיולה אמר עליו שהוא הגדול מכולם, והוא השפיע על כולם, וזה וזה. ואתה מסתכל עליו מבחינת הישגים, עם כל הכבוד, מעט מאוד.
1: שמע, אבל...
0: אני לא צודק?
1: אתה צודק, אתה אומר את האמת, אבל לא את כל האמת.
0: אוקיי, אז בוא תרחיב.
1: ביאלסה הוא... קודם כל הוא גאון כדורגל, הוא פילוסוף, לא סתם פפ מעריץ אותו, זאת אומרת, אם יש מאמן אחד בעולם שפפ מעריץ, זה ביאלסה. עכשיו, ביאלסה צריך, הוא לא יכול לאמן את ברצלונה, הרי אם היית נותן לו את ברצלונה, את ריאל מדריד, הוא כביכול יכול לעשות משהו שם לא, זאת אומרת, יהיה קצר אחרי איקס זמן.
0: היו המון קצרים בהרבה מקומות.
1: נכון, הוא מגיע ללאציו ועזב אחרי...
0: שבוע.
1: פחות. הוא צריך את המקום שלו, את האווירה, הוא אחד הדברים שמראים כמה ליץ יונייטד, באמת, לא בגלל שם.
0: כל
1: לא,
0: בגלל ליץ,
1: לא,
0: אוקיי.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אני, הוא נשאר שם השנים, כן. הוא, כי הוא אהב את המקום, הוא צריך...
0: ולא למד אנגלית.
1: הוא לא צריך ללמוד אנגלית. הוא, אוקיי. עכשיו, אתה יודע, הוא, קודם כל, ביאלסה, הוא משוגע לדבר ברמות, שהוא באמת, עכשיו משחק גביע הליגה, נגד, אני לא יודע מה.
0: פרטיק טיסל.
1: בדיוק. וולסול, הוא יושב כל השבוע, הוא יודע כל שחקן ספסל של וולסול, בדיוק מה הרגל החזקה שלו, ומה פה ומה שם. כאילו, חי כדורגל 24-7.
0: הוא היה אנליסט לפני שהמציאו את המילה אנליסט.
1: יש סיפורים עליו שהוא היה מושעה, אחרי הסיפור הזה שהוא רגילו אחרי דרבי קאונטי, וזה... ישב באיזה בית קפה בליץ, עם שני לפטופים, וכל הזמן כאילו לומד, כאילו, באמת מטורף.
0: אבל הוא לא עשה את זה כשהוא יושב על מזוודה.
1: יאללה, על הדלי. אז אני מבין מה אתה אומר, זאת אומרת, אין לו הצלחות, אין לו זה. אם אין את ארגנטינה עם סגל מדהים ולא הצליח ב-2002.
0: הם הגיעו למונדיאל כאחת המועמדות.
1: נכון, לגמרי.
0: והם לא עברו את שלב הבתים.
1: נכון, למרות שהיה להם באמת בית מוות, נכון. אנגליה ושוודיה וניגריה.
0: נכון.
1: אז זו שאלה. תראה, עצם זה שאורוגוואי מינו אותו, יש לי עכשיו חידה אליך שאתה בטוח יודע.
0: בוא נראה.
1: סומך עליך שאתה יודע. אנחנו תמיד מדברים, נגיד שאנצ'לוטי, הוא לא הראשון, אבל מאמנים זרים שכאילו כמעט ואין, גם אורוגוואי, היה לה...

0: מאמן זר, ב-90 שנה האחרונות היה מאמן זר אחד ארגנטיני, שלא הצליח. מי זה היה?
1: אני יודע.
0: ברור שלא יודע. פסרלה. כן. פסרלה במוקדמות
1: של... דניאל פסרלה, קפטן חסט ארגנטיני, אלופת עולם 78.
0: בדיוק. שאימן אותם במוקדמות ל-2002, והתפטר תוך כדי. בעצם זה שאורוגוואי מינו מאמן...
1: ארגנטיני.
0: זר וארגנטיני, זה מראה על ביאלסה. זאת אומרת, זה מראה ש... כי ביאלסה באמת אישיות כדורגל חוצת גבולות ויבשות.
1: השאלה, שוב, הכל בסדר. הכל בסדר. השאלה אם הוא מתאים, האם הוא יכול לקחת את אורוגוואי ליותר מאיפה שהיא אמורה להגיע. כי בזה, שם הוא בסוף ימדד. להפיל, אוקיי, מהבית הזה, תכף נדבר על הבית, בסדר, כל מאמן עולה לשלב הבא.
0: אני מסכים איתך, אני לא בטוח, אני לא בטוח. כי ביאלסה, תראה, ביאלסה מצד אחד, דורש מהשחקנים שלו מחויבות פיזית וטקטית ברמות מטורפות.
1: באורוגוואי אוהבים את זה.
0: לא, אני אומר, הרבה פעמים הוא בא לקבוצה, זה מתחיל טוב, אבל אז אחרי ארבעה חודשים שרצים 24-7, נגמר להם האוויר או נגמרת להם הסבלנות, דווקא באורוגוואי, שכמו שאתה אומר, אוהבים את זה.
1: כן, אבל זה שונה כי זה נבחרת. זה לא קבוצה, זה לא כל יום.
0: נכון, לא, אבל זה גם טורניר של גג שמונה משחקים.
1: הוא לא יהרוג אותם באימונים במשחק למשחק.
0: לא, אני אומר, זה יכול להצליח, זה יכול להצליח, יש זה. מצד שני, אורוגוואי יש לה גם בית לא קל, וגם אם אנחנו מדברים על הדרך של הקדימה, יש לה צפרד בבית. עכשיו, בוא נגיד שהיא אמורה לגמור מקום שני בבית הזה, היא, על הנייר, הסיכויים הגדולים, אם ארגנטינה גומרת מקום ראשון בבית שלה, יש לנו דרבי כבר...
1: וואי.
0: כבר
1: ביאלסה נגד ארגנטינה?
0: לא שמינית, בסיבוב השני. אורוגוואי נגד, נגד ארגנטינה, ביאלסה נגד ארגנטינה.
1: מטורף.
0: ותשמע, בוא נגיד שארגנטינה תהיה פבוריטית במשחק הזה.
1: לא שאלה, אבל זה לא משהו שאני אומר מראש.
0: הכל יכול להיות. ממש לא. הכל יכול להיות. אז יש לה דרך קשה. בוא נראה, תשמע, אני...
1: רגע, לגבי הדרך אנחנו נגיע. אני רוצה לחזור לביאלסה, כי הזכרנו את הכישלון שלו עם נבחרת ארגנטינה ב-2002, אבל היה לו עוד מונדיאל. הוא היה עם צ'ילה ב-2010, והגיע איתם לשמינית הגמר והפסיד לברזיל.
0: נכון.
1: שזה בוא נגיד סביר, בשביל צ'ילה להגיע לשמינית הגמר ולהפסיד לברזיל זה סביר, צ'ילה עכשיו אפילו לא הפילה, כאילו, כישלון קולוסלי. כמו שאז כמובן, אלכסיס סנצ'ז, היו שחקנים ברמה הרבה יותר
0: גבוהה. אז אוף שהם היו טובים, בגלל ששווייץ ניצחו את ספרד בבית המוקדם.
1: נכון.
0: היה להם קצת חוסר מזל לקבל את ברזיל בשמינית, זה יכול לגמר אחרת, הם היו יכולים לעשות פרגוואי כזה של להגיע...
1: אבל זה מעניין, אני, שמאמן דרום אמריקאי מגיע למונדיאל עם 3 נבחרות דרום אמריקאיות שונות.
0: נכון.
1: לא בטוח שהיה דבר כזה. צריך לבדוק.
0: צריך לבדוק, צריך לבדוק. קודם כל, יש המון מאמנים ארגנטינאים בכל מיני מקומות ונבחרות.
1: כן, אבל אף אחד מהם לא אימן את ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי.
0: נכון.
1: אינו את הונדורס.
0: נכון, נכון. זה אומר משהו עליו, אבל הכדורגל הארגנטינאי, שמוציא כל כך הרבה מאמנים, זה כמו שנגיד, הפורטוגלים וההולנדים, יש הרבה יותר מאמנים מאשר...
1: איטלקים, תראי כמה מאמנים איטלקים. נבחרת איטליה אין, אבל מאמנים איטלקים יש.
0: נכון. אבל נכון, תשמע, ביאלסה הוא שם... זאת אומרת, הוא אגדה בכדורגל העולמי, אבל דרום אמריקה מסתכלים עליו כבאמת איזה משהו יוצא דופן, יוצא דופן.
1: אוקיי, אז נבחרת אורוגוואי מעפילה מהמקום הרביעי, שזה בסדר, אבל מה שיותר חשוב, שהיא בדרך מנצחת גם את ברזיל וגם את ארגנטינה.
0: נכון.
1: מה, אוקיי, היו לה גם הפסדים. אבל קודם כל זה שהיא תעלה זה ברור, אבל עצם זה שהיא ניצחה בדרך גם את ארגנטינה וגם את ברזיל, זה יאמר לזכותו של ביאלסה.
0: לגמרי. ושוב, כמו שאתה אומר, בגלל ההגדלה, בגלל שגם מקום שישי, היה ברור שכל השלוש האלה יעלו, אבל זה גם נותן איזה ביטחון שאתה בא ו...
1: יותר מזה, היה ברור גם שאקוודור וקולומביה עולות.
0: אני מסכים. זה נותן איזה ביטחון. היה לביאלסה... ביאלסה הוא כנראה בן אדם הכי עקשן ש...
1: אני מכיר אחד יותר עקשן ממנו, ואני לא אגיד את השם.
0: אוקיי. גם מאמן כדורגל?
1: לא.
0: אוקיי. אבל בכל מקרה, היו עליו כל מיני ביקורות על זימונים כאלה או אחרים, למה זימנת את זה, למה לא זימנת את זה. הוא כמובן לא שואל לעיתונאים, לעצות וכו'. אבל זה אולי מוביל אותנו לשם ענק שכבר לא בנבחרת. ויש כאלה שאומרים שאולי הוא כן יזמן אותו, אולי הוא כן צריך לזמן אותו.
1: טוב, אז אתה מביא אותנו כאן לפרשת לואי סוארס.
0: נכון.
1: האיש, רק

0: פרשות יש לו בקריירה. יותר פרשות משערים.
1: לא, יש לו, דיברנו על זה, יש לו
0: כמות מדהימה של שערים. לואיס סוארז הבקיע 69 שערים ב-143 משחקים הנבחרת, הוא שיאן השערים בכל הזמנים. את זה אנחנו יודעים, אנחנו זוכרים את התקופות שלו בליברפול, בעיקר בברצלונה.

0: לואיס סוארז. מסי הרי קנה קבוצה קטנה בקטלוניה.
1: קורניה.
0: הם הקימו שנה שעברה, הקימו, קנו איזה שלד,
1: שלד בורסאי.
0: הקימו במונטווידאו, קבוצה ליגה רביעית, שמתבססת על צעירים בזה שהם, עונה ראשונה שלה לקחה אליפות, עלתה לליגה שלישית.
1: מה אתה אומר? טוב לדעת. אז הוא הגיע לאינטר מיאמי ב-2024, הבקיע 25 שערים בשנה הראשונה, 17 בשנה השנייה, העונה, טוב, העונה הזאת רק התחילה, בתשעה משחקים יש לו שלושה שערים. זה לא הרבה, אבל הוא מפקיע. עכשיו, הוא בן 39.
0: לא, זהו, כבר לא ילד.
1: בדיוק. אבל תראה, הוא רואה את מסי, עדיין לא הודיע על זה סופית ורשמית, אבל הוא יהיה במונדיאל. רונלדו יהיה במונדיאל. למה שהוא לא יהיה במונדיאל? מה קרה?
0: תשמע, אז אתה מסתכל על החלוצים של, של אורוגוואי.
1: שוב, אולי לא בתור חלוץ פותח, אבל לא כזה לא. שיכנס מהספסל? או יצחק במשחק, משחק כן, משחק לא?
0: נכון, נכון. כשאתה מסתכל על ההתקפה של אורוגוואי, אז כמו שאתה אומר, זה כבר לא קוואני ופורלן, וסוארז הצעיר. כן, השאלה היא אם ביאלסה ייקח אותו...
1: אז רגע, אז בוא, אם אתה עכשיו מגיע, כי זה לא כל כך פשוט. היה פיצוץ בעצם, וסוארז פרש מהנבחרת בספטמבר 2024, והוא לא סתם פרש, הוא יצא בביקורת קשה מאוד על ביאלסה חודש לאחר מכן. זאת אומרת, קודם כל הוא פרש, לא בגלל זה, כנראה הוא תכנן את הכל מיחד. חודש אחרי שפרש בנבחרת, ברעיון שהעניק, הוא חשף שורה של טענות על התנהגותו המקצועית והאישית של המאמן, שגרמו לדבריו לפילוג בחדר ההלבשה. שים לב, אני נותן פה ציטוט, את עיקרי הדברים. יחסי אנוש קרים, סוארז טען שביאלסה התעלם מהשחקנים ולא היה אומר להם אפילו בוקר טוב, הוא תהיה מקרה שבו הוא שוחח עם המאמן כקפטן במשך 5 דקות, וביאלסה הסתפק בתשובה קצרה של תודה רבה, וקם ללכת. הוא דיבר על היחס לצוות ולעובדים. שוב, סוארז, בביקורת שלו, ביקר את העובדה שביאלסה אסר על העובדים במתחם הנבחרת לאכול עם השחקנים ולברך אותם לשלום, דבר ששבר את הלב והשחקנים הוותיקים. שוב, זה חבר'ה, זה כל מיני אפסנאים, שאתה מכיר אותם 20 שנה. ניתוק מהאוהדים. סוארז חשף שבמהלך הקופה אמריקה, ביאלסה הורה לשחקנים לא לעצור ולברך את האוהדים שחיכו להם מחוץ למלון, הנחיה שסוארז עצמו החליט בעצמו לאפר. הוא אמר, אני לא סופר אותו בעניין הזה. ודבר נוסף, פגיעה בשחקנים הצעירים. הוא נתן כדוגמה את אגוסטין קנוביו, שלטענתו, ביאלסה השפיל אותו בכך שהפך אותו ליריב אימונים עבור השחקנים הבכירים. שמע, עכשיו, רגע, זה היה באוקטובר 24, זה לפני שנה וחצי, שנתיים. מאז הוא לא בנבחרת, הוא פרש, נגמר הסיפור. אבל עכשיו, ממש עכשיו, לפני כמה ימים, סוארז הודיע רשמית שהוא חוזר בו מהפרישה, הוא רוצה לחזור לנבחרת, הוא זמין לנבחרת, הוא אמר, אני לא אגיד לו לנבחרת אורוגוואי, מי תקרא לי, אני עומד לרשותה, והתנצל בפני ביאלסה על מה שהוא אמר אז לפני שנה וחצי.
0: אם אתה ביאלסה, אתה לוקח אותו?
1: אני לא ביאלסה. לא יודע.
0: שמע, קודם כל, אני לא פה בא להגן על ביאלסה, אבל צריך לקחת ככה עם קמצוץ מלח, מה שנקרא, את הדברים של סוארז, כי אם זה היה המצב, אז היו, כאילו, גם בשנה וחצי האחרונות ובמוקדמות וכל זה, היו עצימות דברים. ביאלסה הוא בן אדם
1: מקרון. רגע, אתה לא מאמין לסוארז שכל הדברים שהוא אמר הם נכונים? אני לא מאמין שהוא שיקר.
0: אני לא חושב שהוא שיקר, הוא ראה את זה במשקפה. אני אגיד לך דבר כזה. זה שסוארז, אחרי כל ה... והוא שחקן עצום ואני מת עליו, אחרי הנשיכות, לא פעם אחת עם קיילים.
1: אחת מהן אפילו שידרתי.
0: יפה, השאלות. זה שהוא הקפטן, סוארז לא יכול להיות קפטן נבחרת.
1: מצד שני, מה שהוא עשה במשחק מול גאנה, לפי דעתי נותן לו את איתור הנשיא.
0: זה אין לי בעיה, אבל יש, אני לא יודע. בוא נגיד, אני חושב שבין, שהאמת יהיה שם באמצע, אבל אחרי שכמו שאתה אמרת, הוא התנצל, אם אני ביאלסה, אני קורא לו לשיחה, אומר לו בוא, אני לא מבטיח המקום בהרכב, אני לא יודע מה זה, אתה יכול להיות האס שאני מוציא מהשרוול. צריך להגיד, מסתכלים על זאת אומרת, יש לאורוגוואי קישור טוב, יש לה שחקני הגנה טובים. החלוץ, דרווין יונז משחק היום בסעודיה, בדיוק, משחק בלילה.
1: זה לא אומר כלום, גם רונלדו משחק בליגה הסעודית.
0: לא, בסדר, גם רונלדו הוא לא רונלדו שלפני זה.
1: נכון.
0: אני לא מזלזל בדרווין יונז, אבל בוא נאמר שאתה יכול לקחת את סוארז, ו...

0: תשמע, תחשוב עכשיו שבאמת פתאום יש בסיבוב השני, ארגנטינה נגד אורוגוואי, בלסה נגד ארגנטינה, מסי נגד סוארז. סוארז מפקיע, דקה 112, מעיף את מסי, זה סיפור מטורף.
1: לגמרי.
0: אז אני לוקח אותו. אני לוקח
1: אותו. אתה לוקח אותו.
0: אחרי שהוא התנצל, כן, אומר לו...
1: כן, בתנאים האלה.
0: אומר לו, תשמע,
1: אני חושב שהוא, הוא גם יודע שאלה התנאים.
0: אה, ברור, תשמע, הוא גם
1: חושב. לא, רק אם אני מקבל מקום בהרכב, הוא לא יגיד דבר כזה.
0: הוא גם בסוף בן 39 שמשחק בליגה האמריקאית. נכון. לא צריך איזה.
1: נכון.
0: יהיה מעניין, אבל ההרגשה שלי שזה...
1: העניין שביאלסה, כמו שאמרת, עקשן.
0: לא, אני חושב שזה
1: בא קצת... אדם כזה לפעמים לא מקבל התנצלויות.
0: נכון, נכון. אני חושב שזה בא גם קצת מאוחר מדי, זאת אומרת... נזכרת כי עכשיו כאילו פתאום...
1: מצד שני, זה לא רק ביאלסה מצד אחד וסוארז מצד שני, יש גם את האוהדים, נכון. יש את המדינה, את העם.
0: העם
1: בוודאי... לא ראיתי מה קרה בסקרי דעת הקהל האחרונים.
0: העם בוודאי רוצה שסוארז...
1: רוצה שסוארז
0: יחזור. אני בטוח, לא, אני גם לא ראיתי, אני לא אומר לך את זה מידיעה,
1: כן.
0: אבל מהנחה די
1: כן,
0: ודאית,
1: כן.
0: סוארז זה גיבור אליל וגם כן, הוא שחקן עצום.
1: טוב, תשמע, אם זה יקרה, זה יהיה מדהים. אני חושב שהוא גם, אם הוא יהיה, הוא ישבור גם את שיא ההופעות של שחקני... לדעתי, גודין, יש לו משחק אחד יותר ממנו במונדיאלים, כשחקן נבחרת אורוגוואי.
0: יכול להיות.
1: ואם הוא יהיה, אז הוא ישחק בשניים, שלושה לפחות, אפילו כמחליף, הוא יעבור וישבור נכון. את השיא הזה. אז יש פה דבר נוסף שיכול פה מאוד, גם מבחינתו האישית, לעשות עוד קצת היסטוריות, בעבר לכל מה שהוא עשה בעבר. אתה יודע מה? בוא נתייחס. אני יודע, היו על זה המון ויכוחים מהלך השנים. אני רוצה לחזור לזה. המשחק נגד גאנה, ב-2010.
0: אז אני חייב להגיד לך באופן מאוד נחרץ, שאני לא מבין...
1: לא, לא, בוא נשים את זה, אתה כבר רץ למסקנות. לא כולם זוכרים. בוא נספר מה היה. היית במשחק הזה?
0: לא, אני אגיד לך מה היה.
1: ספר. כי אתה היית בבני בדרום אפריקה, ואני לא.
0: נסענו... עמית לבנטל, כן. רונן דורפן, שהיו שניהם בישראל היום אז, כן. ואני נציג הארץ,
1: כן.
0: מקייפ טאון לפורט אליזבט, לראות את הרבע גמר של ברזיל-אולנד, ברזיל הובילה והפסידה כמובן, והיינו צריכים לחזור למחרת לקייפ טאון, לראות את גרמניה-ארגנטינה, את מרדונה מאמן את ארגנטינה חוטף 4-0. אז נסענו 850 קילומטר כל כיוון, וואו. הלוך, חזור.
1: מי נהג?
0: עמית לבית הנהג 90% מהדרך, הוא היה צעיר ואין מה לעשות, סינג'רנו אותו, כאילו האוטו בכלל היה שישראל היום, אני הייתי טרמפיסט.
1: גדול, גדול.
0: אבל מה שזה, עצרנו באיזה מקום, אחרי שיצאנו, זה היה ביום של ברזיל, אולנד, המשחק הרבע גמר יותר מאוחר, עצרנו באיזה מקום, במוזלי ביי, באיזה, לראות באיזה בר, באיזה פאב כזה, את המשחק, גאנה אורוגוואי, רבע גמר, שגאנה יכולה להיות הנבחרת האפריקאית הראשונה, אנחנו מדברים על מונדיאל בדרום אפריקה, כן?
1: מרוקו עשתה את זה בפעם
0: שעברה. שכל אפריקה באחוריהם.
1: ברור.
0: וגאנה הייתה נבחרת מצוינת, גם אורוגוואי הייתה נבחרת מצוינת. במצב של דקה 90, אנחנו ב-1-1.
1: סמואה ג'יאן, נכון?
0: סמואה ג'יאן. זה נראה שהכדור בפנים וגאנה עולה, ולואי סוארז...
1: עם היד.
0: עוצר את הכדור עם היד. מקבל אדום.
1: אדום ופנדל.
0: סמואל ג'אן מחמיץ את הפנדל.
1: נכון.
0: ובסופו של דבר, אורוגוואי עולה
1: ומי הבקיע את הפנדל למנצח?
0: בפנדלים. מי הבקיע את הפנדל למנצח? לואי סוארז.
1: לא, זה שהיה בביתר ירושלים. איך קראו לו?
0: זה שעבר 500 קבוצות.
1: כן, כן, כן.
0: וואי, ברח לי השם.
1: נזכור, נזכור.
0: נכון, נכון, אתה צודק.
1: כן.
0: וואי, עכשיו...
1: עזוב, עזוב, תמשיך את הסיפור, אני אמצא.
0: עכשיו, לא, עכשיו השאלה שלך, אם זה בסדר או לא בסדר, נכון, על זה אתה...
1: כן, כן.
0: עכשיו, אז אני אגיד...
1: לא, כי הסיפור היה שזה לא מוסרי לעצור כדור עם היד.
0: קשקוש מקושקש לטעמי. יש חוקה, כמו ששואר יכול...
1: סבסטיאן אברהו.
0: נכון. שחקן, העונש ידוע.
1: כן.
0: אתה עוצר כדור ביד, פנדל וזה, הוא...
1: מה רציתם? שהוא יגיד, אוקיי, שייכנס הכדור ונעוף. מה?
0: אין פה שום בעיה.
1: נכון.
0: אין פה שום בעיה. בוא נגיד, עזוב יד. נגיד שעכשיו היה סמואה ג'אן פורץ, והוא נכנס בו מאחורה, כאילו קוצר אותו, פנדל ואדום. מה ההבדל? זה גם אסור, זה גם לא מוסרי. אין שום בעיה עם השני. זאת אומרת, יש בעיות אחרות שסוארז עשה במהלך השנים.
1: זה אתה צודק.
0: עם הדבר הזה, ואני הייתי מאוד בעד גאנה, כי זה, אין שום בעיה.
1: אני איתך פה ב-100%. טוב, אני רוצה שלואי סוארז יהיה במונדיאל. זה סיפור אדיר. ואתה יודע, אנחנו כל הזמן אומרים, מסי, רונלדו, מסי, רונלדו, וזה, ופתאום סוארז, כאילו, בא, כאילו, מאחורה, עוקף אותם ונכנס לכביש הראשי.
0: תחשוב, תחשוב שארגנטינה על, על פניו יכולה לשחק בסיבוב הראשון של הנוקאוט נגד אורוגוואי ומסי נגד סוארז, וברבע גמר נגד פורטוגל, מסי נגד רונלדו.
1: וואי, וואי, וואי. וואי, וואי, וואי, מה שעוד מצפה לנו. טוב, בוא נדבר על הסיכויים של אורוגוואי, כי אנחנו עושים את זה בכל, עם כל נבחרת. אז דיברנו על ספרד, אבל זה היה המשחק השלישי.
0: נכון.
1: לפני זה יש להם את ערב הסעודית ואת קאבו ורדה. אז ערב הסעודית, כשהיא פוגשת נבחרת מדרום אמריקה במשחק הראשון במונדיאל, היא בדרך כלל מנצחת. זה קרה לפני 4 שנים, 3.5. וערב הסעודית עכשיו גם החליפה מאמן, מה, דוניס מאמן?
0: דוניס...
1: אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה? מאמן שקשל במכבי תל אביב?
0: קודם כל, הוא מאמן בסעודיה כבר כמה שנים.
1: אז מה, אבל הוא לא מאמן את אחת הגדולות.
0: לא משנה, הוא הצליח עם קבוצות...
1: מה זה הצליח? זכה בתוארים?
0: לא, אבל... לא, הוא לא זכה בתואר, אבל הצליח זה לקחת קבוצה כמו...
1: לא משנה את השם.
0: טבריה, סכנין, וזה לעשות את הפלייאוף עליון, נגיד לאירופה. אבל יש משהו במאמנים, בייחוד במאמני נבחרות קטנות או לא גדול, משהו מאוד רנדומלי, שפתאום אתה רואה, כאילו, מאמנים שנכשלו פה, פתאום...
1: לא, אבל הרבר עינר, שהיה מאמן הקודם, והיה עכשיו...
0: לא, הרבר עינר זכה פעמיים באליפות אפריקה, היה דמוי... שמע, גם זגלו אימן את נבחרת סעודיה פעם. לקחו פה מישהו, לדעתי, קודם כל... הרי הסעודים כולם באים מהליגה הסעודית, חוץ מאיזה שחקן אחד בצרפת.
1: לא, שחקן מצוין.
0: נכון.
1: אבל חמיד, מילנס.
0: בסדר, אבל עדיין. סגל 25 שחקנים. עכשיו, אתה מביא מאמן חדש, הוא צריך להכיר את השחקנים, צריך להכיר את המנטליות להיות בנבחרת סעודיה, זה לא להיות בנבחרת אורוגוואי. יש לך פה מאמן שגר שנים בסעודיה, שמכיר את השחקנים, שחק נגדם בליגה. אני חושב שזה אחד השיקולים האלה. בוא נגיד שביאלסה נגד אוליס, ביאלסה מאמן קצת יותר...
1: כן, כן, הרזומה.
0: אורוגוואי צריכה לקחת מקום שני בבית הזה.
1: אז רגע, רגע, אז אמרנו, ערב הסעודית זה המשחק הראשון, אבל אחרי זה יש את המשחק הלא פשוט מול קאבו ורדה.
0: שני המשחקים האלה הם לא, אתה יודע, זה לא קורסאו, ועדיין אורוגוואי צריכה לקחת מקום שני בבית הזה, אחרי ספרד, כל תוצאה אחרת, זאת אומרת, גם אם הם עולים במקום שלישי,
1: זה לא, מקום שלישי יחשב לכישלון.
0: זה יחשב ל... תשמע, הם עולים מקום שלישי...
1: לא, כי מקום שלישי מקבלים מבחינת הרבה יותר קשה באופן תיאורטי.
0: נכון, לא, אבל הבעיה פה...
1: שהמקום השני.
0: הבעיה פה שהמקום השני... תראה, גם מקום ראשון, אם ארגנטינה גומרים שני, הם יכולים לקבל לזה. בוא נגיד שספרד תגמור מקום ראשון, תבית על זה, זה יהיה... אז אם הם מקבלים את ארגנטינה כבר בסיבוב הפלייאוף, זה אפילו לא שמיני, זה 1-16... אתה יודע, אם הם יפסידו לארגנטינה, קשה להגדיר את זה כחוסר הצלחה. אבל אם פתאום הם יקבלו נבחרת אחרת, אורוגוואי במשחק נתון יכולה, אתה יודע, היא נבחרת עם אופי ומנטליות של...
1: וקשיחות.
0: כן, ופיזית, ובוא נגיד שאם משחקים נכנסים להערכה, אז יש יותר סיכוי שהשחקנים שלה יישארו על הרגליים וכו'. אבל קשה לי לראות אותה מגיעה, שוב, תלוי בהגרלה, אם זה ארגנטינה, אז כבר סיבוב ראשון של הזה, אולי שמינית גמר, אני לא חושב שיותר, עם כל החיבה לאורוג ולביאלסה, אבל אתה יודע, התחזיות שלנו הן כרגע על הקרח, בסוף לך תדע, סוארז מדיח את מסי, כל מיני דברים כאלה.
1: טוב, אז לקראת סיום, הזכרתי את המושג הזה, לפידתי פעמיים במהלך הפרק, אבל מי ששמע ואמר, רגע, רגע, על מה הוא מדבר, אז בואו נגיד מה זה, ונסביר מה זה גארד שרוע, שזה משהו שהולך ומלווה את נבחרת אורוגוואי לאורך כל השנים. מדובר בעצם בשמות של שבטים אינדיאנים. אורוגוואי, כמו כל דרום אמריקה, לפני שהגיעו הספרדים והפורטוגזים לברזיל, הייתה יבשת שגרו שם בעיקר שבטים אינדיאנים כאלה ואחרים, ואלה היו השבטים שם שהם נודעו כלוחמים הכי, לא אגיד אכזריים, אבל הכי
0: זה לא
1: מוותרים עד המוות.
0: תשמע, אכזרי זה משהו שלילי. עקשנים, לוחמים.
1: לא מוותרים.
0: לא מוותרים, כאילו, בדיוק.
1: עד הסוף.
0: הקטע זה להילחם.
1: בשיניים, בציפורניים.
0: עד טיפת הדם האחרונה, לא משנה מי עומד מולך, גם זה. עכשיו, בסוף, אורוגוואי, אגב, אחד המקומות בדרום אמריקה, יש מדינות שיש... צאצאי אינדיאנים, בני תערובת המון, אורוגוואי כמעט כולה זאת אומרת, ניקו את השבטים האלה, אין כמעט, אורוגוואי 90 ומשהו אחוז
1: אירופאים. ולמרות זאת,
0: אירופאים, ולמרות,
1: הם שומרים על המסורת הזאת, האינדיאנית שלהם.

0: הם נותנים כבוד למה שהיה, וזה באמת, זה באמת ככה. הרוגוואים לא מבטרים, הם תראה את ולוורדה. ולוורדה הוא דוגמה מצוינת לטיפוס
1: הזה. לרוח הזאת.
0: גודין היה דוגמה מצוינת. חימנז הוא כבר לא, מה שהיה בזה, הוא דוגמה טובה.
1: אבל מה שיפה שתמיד ליד, לצד הלוחמים היו את האומנים.
0: נכון.
1: פרנצ'סקו לי כזה למשל.
0: נכון.
1: סוארז הוא יותר בקטע של הלוחמים.
0: סוארז הוא גם וגם, היה את ריקובה אלצ'ינו, שהיה שחקן פנטסטי, באמת, שחק באינטר. כאילו שחקן, כן, ו... יש להם גם וגם.
1: היסטוריה, היסטוריה מפוארת, ושוב נגיד, אורוגוואי, זכתה פעמיים במונדיאל, ספרד זכתה פעם אחת, אנגליה זכתה פעם אחת, והן נחשבות נבחרות יותר גדולות, יותר מפוארות, יותר מפורסמות, אז בואו, תנו כבוד לסלסטה, מה שנקרא.
0: לגמרי.
1: אז אנחנו ניתן כבוד לסלסטה, ולכן עשינו את הפרק המיוחד הזה, על הנבחרת אולי הכי מרגשת, אחת המרגשות ביותר, תמיד בכל מונדיאל. זהו, אנחנו שמים כאן, גם את השבוע הזה, בשבוע הבא אנחנו נהיה כאן עם עוד כמה פרקים לקראת המונדיאל בסדרה שלנו, תופסים אמריקה. עוזי דן, תודה רבה. תודה רבה גם לערד ירושלמי. תהיו איתנו, תישארו איתנו, תשלחו הודעות, סרטונים, הכל. אנחנו פה וניתן כמובן קרדיט לכל האנשים הטובים. להתראות.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: שלום, אסף.
4: מי אתה?
3: זה הפרק ה-250 של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט.
4: האם זה יונתן כהן שחזר אלינו בסערה?
3: אז לכבוד התאריך העגול החלטתי, מה שנקרא, לפנות את לוח הזמנים.
4: איזה בושה. איזה בושה.
3: ולהתייצב. יש יגידו שהתוצאות האחרונות בכדורגל הישראלי גרמו לי ככה פתאום להראות. יש שאומרו שככה דילו ללוח הזמנים שלי ושירות המילואים מאפשר לי קצת בוקר בקרים קצת יותר פנויים, דבר שלא היה קודם לכן.
4: גורמים רשמיים, בלתי רשמיים בפוד, שמשתתפים גם נמצאים באולפן, טוענים שמאז שהפועל ירושלים נשארה בליגה, פתאום אתה רוצה לחזור. בסדר, זה מקריות כנראה, זה לא באמת.
3: אני לא פוסל את הערכה הזאת. לא, בכלל לא פוסל. אני חושב שיש בה... אחרי, אנחנו בפלייאוף התחתון, הושלמו 32 מחזורים. אז אחרי 31 או 30 מחזורים של סבל, טהור, מזוקק, ייאוש טוטל, פתאום הכדורגל מאיר פנים. מה שלך קורה לאורך כל העונה, ולאחרים קורה פה ושם בהבלכות עולות ומשתנות. אז לי זה קרה במחזור ה-32. זה לגיטימי.
4: ברוך שופך לדעת אחריכם.
3: ברוך הנמצא, ועל הדרך כמובן הערכה גדולה לך ששומר על הגחלת ומייצר תוכן מעולה עם טל על פירו, ושכטר שמצליח להתפנות מהעיסוקים הבלתי נגמרים שלו בעשייתו לביתו. אבל בסדר, הצטרפנו במאני טיים. אמנם, כן, פלייאוף עליון יש, אירופה, מאבק על אירופה הוכרע, יורדות יש, אבל בעצם הדבר, התארים, הסילברוור, איך אומרים שם באנגלית, זה נותר על המדף, יש לנו גמר גביע, עוד 10 ימים, ויש לנו 9. יש לנו כמובן את מאבק האליפות, שפתוח לחלוטין, ואנחנו נתחיל בו. כוכבית, תהיה התייחסות אישית ומקצועית מעמיקה על הפלייאוף התחתון ועל העונה של הפועל ירושלים, אז חכו לזה מי שמצפה לשמוע. אתה תאתגר אותי, תשאל אותי שאלות קשות ותקבל את כל התשובות ללא פילטרים בגזרות הללו.
4: אשתדל.
3: אני בטוח, אתה יודע לעשות את זה נהדר. יאללה, בוא נתחיל במה שהיה. קודם כל, סתם ברמה הרגשית, העלית על דעתך שאחרי יום שישי נגיד, והאופוריה לפחות שעלתה מהמחנה הבאר שבעי, בלי קשר לזה שהייתה עבירת כדורגל מדהימה, וזה תכף נגיע לזה, אבל היה שם משהו בהלך הרוח ששידרה הפועל באר שבע בשישי ב-6 בערב, שזה קרוב להכרעה, וביתר אתמול גרמה לכולם להבין... רגע, חכו, שום דבר פה לא גמור.
4: אחרי הלך הרוח של יום שישי, וה-1-0 של מכבי תל אביב, והיכולת של מכבי תל אביב, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, תם הטקס. אני ברמה שאני כבר התחלתי לתכנן את השבוע הקרוב מבחינת העבודה, איך אנחנו מתכננים, במות, חגיגות, עניינים, שליחים, כתבות, וזה וזה וזה, ואז בא ביתר ירושלים בפעם מי יודע כמה, וטרפה לנו את הקלפים. אני חושב שזה מדהים, מה שביתר ירושלים עשתה אתמול, ומה שביתר ירושלים עשה כל העונה הזאת, כי כבר הספדנו אותה כל כך הרבה פעמים.

0: הספדנו אותה שבר שבע הובילה לה 2-0, אני הספדתי אותה אתמול שמכבי הובילה 1-0 והיא נראתה לו באירוע, ופעם אחר פעם מכבי חוזרת וחוזרת מפיגורים ומשחקים קשים ויכולת לא טובה, ופתאום שאלתי את עצמי, אתה יודע, רן קוז'וך טבע את המונח האדיר, הבלתי שבירים על הפועל באר שבע. לא יודע, יונה, אולי הבלתי שבירים זה ביתר ירושלים.
1: בעונה הזאת זה בדיוק, זה ממש ככה.
0: זה הסיפור.
1: כי יש לך פה עסק עם קבוצת כדורגל מאוד מאוד מאומנת, מאוד תבניתית, מאוד מסודרת, מאוד עוצמתית, כמו הפועל באר שבע. ויש לך מפלצות של כישרון ואנרגיה, ובמידה רבה גם קרמה, כמו ביתר. זה הבדל מהותי, ההבדל המהותי בין שתי הקבוצות הללו לאורך העונה הזאת, והאמת שכן, הבלתי שבירים, יפה,
0: בלתי שבירים.
1: 12 פעמים הם הפכו פיגור לניצחון העונה, או 12 פעמים חזרו מפיגור העונה.
0: אמת?
1: זה מספרים מטורפים. זה מספרים מטורפים.
0: ביתר ירושלים פגשה 4 פעמים את מכבי תל אביב השנה.
1: כן, אוקיי? 10-12.
0: 10-12 זה אחלה, 0-0 אנחנו זוכרים, גם הוא היה צריך להיות נוקאוט. בשלושה משחקים מכבי הובילו, ביתר הפכו על מכבי תל אביב שלוש פעמים. עכשיו, שאתה הופך על, סליחה, על קבוצות אחרות יותר קטנות, קבוצות פלייאוף תחתון, אתה אומר, בסדר, הפכו, אופי וזה. להפוך על מכבי תל אביב זה משהו שלא קורה גם עם מכבי תל אביב באחת העונות החלשות שלה בשנים האחרונות. וזה שוב האופי הבלתי נגמר הזה של ביתר, כי גם אתמול, ביתר נקלעה למצוקה מאוד גדולה, גם הגישר של דור פרץ. היה שם דקות שמכבי באמת שטפה את המגרש, שיחקה כדורגל מצוין, וביתר נראתה, חבר'ה, נגמר הדלק, נגמר הבטריה, בוא נמחק הפעם על עונה גדולה ונלך הביתה, ואז מגיע עוד פעם ההבלכות האלה, ניהול משחק פנטסטי של ברק יצחקי, שכל המדינה אומרת, מה אתה מוציא את שואה? ואז הוא אומר, שנייה, אני מוציא את שואה, כי אני רוצה שגונזלס ומוזי יחריעו לי את המשחק. וביתר עושה את זה פעם אחר פעם אחר פעם, וזה באמת להוריד את הכובע.
1: הניהול משחק הזה, אתה יודע, זה הגדרה, זה טייטל שוב, שפרשנים ועדים אוהבים להשתמש בו. בסוף, מדובר בהחלטות קטנות גדולות, שכולן מסתדרות לו, שלמראית עין לקהל, נגיד, חסר המושג, חובב המשחק, החסר המושג בדינמיקה יומיומית של קבוצת כדורגל, זה נראה כמו החלטה הזויה, אבל בפועל זה עובד פעם אחר, כמעט פעם אחר פעם. היו בסדר, נגד מכבי חיפה פחות, אבל...
0: פעם אחת זה מקרה, פעם שנייה זה מקרה, זה
1: לא
0: מקרה.
1: לא, לא, בדיוק. המקרה הוא כשזה לא הולך. זה הדבר המצחיק השנה בהחלטות, שהוא מקבל הרבה מאוד החלטות לא פופולריות, לאורך כל העונה, וכל פעם מחדש מצליח לגרום לנו, לקהל של חובבי המשחק החסרי המושג בעשייה היומיומית של הקבוצה, לא להבין את מה שהוא עושה ולראות שהוא פוגע. אז כן, תמיד לזכור את הדבר הזה. יש פער בין איך המציאות של המאמן, שמקבל את ההחלטות בזמן אמת, איך הוא רואה את הדברים ביום-יום, ועל פי זה בונה את ההחלטות שלו. כלומר, כולל תוכנית משחק לגיטימית החלוטין, של אני ב-10 דקות, רבע שעה האחרונה, שם שחקנים באופי אחר, כן, אולי מוכשרים פחות, אבל כנראה שמתאימים יותר להלך הרוח של המשחק באותו רגע כדי להכריע אותו. תמיד צריך לזכור את זה, אנחנו לא יודעים.
0: אני רואה את זה כאומץ. רק יצחקי מאמין.
1: טוב, מה יש להפסיד אבל?
0: לא, לא, לא, תשמע, באחת-אחת, אתה אומר, אוקיי, אני צריך לראות, כאילו, בוא נשאיר...
1: מה לראות?
0: לא, לא.
1: לא, אין מה להפסיד, אתמול אין מה להפסיד.
0: לא, לא, ברור שאין מה להפסיד, אני מכוון,
1: תשאיר... אם מחזור 15 בליגה אני יכול להבין, אבל אתמול?
0: הכוונה שלי זה ש... אוקיי, בוא נשאיר את שואה, יש איזה נייח... יש איזה פס, יש איזה משהו, אז יש לי, אני לא אגע בשואה בחיים, כי שואה יעשה לי את המהלך קסם, גם אם הוא לא סוגר למגן, גם אם הוא לא רץ, גם אם הוא שפך לגר, כי באמת, החודש האחרון זה חודש לא שפוי לאף ספורטאי, עזוב כדורגלנים, בסדר, לאף ספורטאי באשר הוא.
1: תודה למוד שאתה בא והחברים, מה לעשות, נו?
0: והאומץ הזה של ברק יצחקי באמת מאור השתאות. אגב, שואה, אני חייב להגיד לך, תשמע, אתה חובב הכדורגל האנגלי, אתה יודע, הבישול של הצילי, אתה יודע מה הזכיר לי, יונה?
1: נו.
0: הזכיר את הבישול של ברקוביץ' לשון גוטר ב3-1 של סיטי נגד מנצ'סטר
1: יונייטד. גדול, אחד הניצחונות הגדולים.
0: הנשיקה הזאת לכדור, להשאיר את השחקן מול שוער, את הצילי מול שוער.
1: נדיר, יפה.
0: פשוט מופת של בישול, ואתה יודע מה, כל כך הרבה רגעי קסם של שואה, ואז אתה מוציא אותו בשביל גונזלס. של מוזי, של שחקנים שאתה אומר, טוב, הם לא יעשו את זה. הם עשו את זה, וזה שפו ענק לביתה ירושלים. ושוב, היכולת הזאת לצאת פעם אחר פעם מהקבר, תשמע, יש להם ביצים מפלטיניום.
1: הכל הולך להם שם השנה, ולכן נראה לי שהאקסיומה, זו אקסיומה. אם הפועל באר שבע לא עושה 6 נקודות ביתה אלופה.
0: לא.
1: אתה לא מסכים על זה?
0: לא. יחס שערים משחק, חבוב, אנשים שוכחים את האירוע.
1: לא, אני, ברור שיהיו עוד משתנים במשוואה, אבל אני חושב שאם, פועל באר שבע תנצח את שני המשחקים, היא תהיה אלופה.
0: זה ברור.
1: עכשיו, אבל בהנחה שהיא לא תנצח, אם היא עושה 4-6, זה גמור, ביתר אלופה.
0: זה גמור בהנחה וביתר מפרקים את הפועל.

0: פתח תקווה. אוקיי? ביתר לא... תראה, כרגע מה שנשאר, למישהו אחד שנפל מהערך ולא יודע מה נשאר, לביתר שפועל פתח תקווה, ואז הפועל תל אביב בטדי, במשחק שכנראה יקום יקרוס לתוך עצמו, כי הולך יותר הוא
1: המז'ורן. כן, יהיה... כן, בכל מקרה הוא יהיה... מש... לא, בעצם...
0: אלא אם כן,
1: כבר סיידים להפועל פתח תקווה.
0: כנראה שזה לא יקרה. כן. ולפועל באר שבע יש את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שניהם בטרנר. עכשיו, כרגע... יחס השערים של באר שבע יותר טוב.
1: בקטנה, אבל בשני גולים, לא?
0: לא, חמישה.
1: אוקיי.
0: נדמה לי חמישה, תפתח בבקשה את הטבלה. אם אני זוכר, נכון, חמישה.
1: אני רק בקיא בפלייאוף התחתון, אל תכעסו עליי, בסדר?
0: עכשיו, המשמעות, מגיש שער השבת, לא?
1: לא, בסדר.
0: אני צוחק. ארבע, הנה הרד אומר לנו ארבע שערים. אוקיי, ארבע שערים, זאת אומרת שביתר ירושלים צריכה לסגור את הגאפ הזה, אוקיי? המשחק על פניו שאמורה לסגור את הגאפ הזה, זה הפועל פתח תקווה, קבוצה שלקחה נקודה בפלייאוף.
1: כן, 42-38.
0: לא נראה טוב, לא משחק טוב. ביתר צריכה לבוא ולתת להפועל פתח תקווה 3-4, בשביל האופציה שבאר שבע לא תנצח את מכבי תל אביב, מה שתסכים איתי יכול לקרות, ואז זה מצב של תיקו, אנחנו באים למשחק של מחזור אחרון, שיחס שערים יכול להכריע. וזה האירוע. עכשיו, האם ביתר יכולים לפרק את הפועל פתח תקווה? לא יודע, תגיד לי אתה, אני לא יודע, על פניו כן, יותר מוכשרים.
1: או, איזה הזיה. סליחה, עכשיו קיבלנו הודעה, רגע, שמחזור הסיום, המשחקים של באר שבע וביתר ב-9 בערב. למה?
0: וואו, מה אתה אומר?
1: למה?
0: יוצא שבת, גן שבת.
1: די, גמרתם אותנו.
0: היה לחץ של אנשים שומרי שבת, לדחות בעוד חצי שעה, משהו כזה. די,
1: גמרתם אותנו.
0: משחק ב-9, מאוחר מאוד. לא לילדים, מה שנקרא. לא לילדים.
1: איזה בושה, איזה בושה, איזה חוסר, איזה... וואי, וואי, וואי.
0: כן, רק נגיד שהפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, משחק שלו גרבג' יהיה ב-6, למי ששואל, אבל כן, זה אירוע. וזה אירוע כרגע, יונה, אז הפרש השערים, פה אני לא מסכים איתך, יכול להיות שארבע נקודות יספיקו לבאר שבע, יכול להיות שלא, אני לא יודע, אבל זה מה שקורה כרגע. וביתר ירושלים עושה את זה כמו גדולה, לנצח את מכבי תל אביב, כמו שאמרתי, 10-12, נגיד משהו על מכבי תל אביב, אני חושב שחייבים. זה פעם ראשונה מאז שהושק הפלייאוף העליון שמכבי תל אביב לא מצליחה לנצח קבוצה אחת, כאילו בארבעת המפגשים. וזה מראה את הפער אולי שבקבי תל אביב מביתה ירושלים השנה. ומכבי תל אביב באה מאוד מוכנה אתמול למשחק, אני חושב. שף שמגיע קרדיט לקני מילר שהכין את הקבוצה מצוין, מכבי תל אביב הייתה יותר טובה.
1: איזה אנגלית, איזה רעיון, איזה מבטא. יכול לשמוע אותו שעות.
0: כמה אתה מבין מהמשהו? בחיית, אז קודי את
1: הקפיטה הזאת. ביום טוב, כשאני ממש מרוכז, אני מגרד את ה-60% מלמטה. אתמול הייתי צריך לתרגם אותו בסוף, בשער השבת שם בסוף, בסיכום. תפסתי, את רוח הדברים תפסתי, זה גם חשוב, לא הרבה מעבר.
0: יש מצב שהוא מקלל בסקודת, ואתה אומר, שיחק לא מצוין.
1: איזה איש, אני רק על זה, רק על איך שהוא מדבר, אני מעריך חוזה. קל.
0: אז אולי חוזה תירגעו, אולי מכבי תל אביב בשנה הבאה. מכבי תל אביב הגיעה מאוד מוכנה למשחק עם ביתר ירושלים, הגיעה לה במלא מצבים, שטפה את המגרש, ואז היא התפרקה ברבע שעה 20 דקות. מכבי תל אביב במצב לא טוב, יונה. יכולים לצייר את מכבי תל אביב הגדולה כמה שאנחנו רוצים. מכבי תל אביב הולכת לקיץ, מהמעט שאני יודע, מאוד לא פשוט. אין לה כרגע מאמן שיבנה אותה, אין לה כרגע מנהל מקצועי שיבנה אותה, אין לה כרגע שלד לדעתי שיוכל לבנות את מכבי תל אביב.
1: אתה חושב שאין לה מנהל מקצועי? אני לא סגור על הדבר הזה.
0: אבל אותי כרגע אין עדיין את המנהל המקצועי הבא של מכבי תל אביב, אולי אני טועה, אבל זה מה שאני יודע. למכבי תל אביב אין את השלד המקצועי שיוכל לבנות את הקבוצה, את האלופה הבאה, בעונה הבאה או עוד שנתיים כרגע. תסלח לי, המסע ומתן שנהיה תקשורתי עם דור פרץ, הפך להיות הזיה שלא מוסיפה כבוד למכבי תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לעשות כל סכום, כל מחיר, כל שנה, כל חוזה בשביל להשאיר את השחקן הזה. נראה לי שאתה מסכים איתי.
1: לגביו כן. לגבי היתר אני פחות
0: היסטרי. בוודאי ובוודאי ובוודאי אחרי קיץ הקודם שזהבי הלך בגלל, קניקובסקי הלך בגלל, ששחקנים עזבו בגלל.
1: איזה בגלל?
0: לא, קניקובסקי יכל להישאר עם עוד קצת כסף לצורך העניין. מכבי תל אביב משחקת פוקר מאוד מסוכן עם הכוכבים שלה, שאחרי שהפסידה הרבה מאוד ידיים בקיץ שעבר, היא לא יכולה לשחק את הידיים האלה מול דור פרץ לצורך העניין, שעושה עונה פנומנלית, פנומנלית. ויותר מהכל, בוא, אני שואל אותך עכשיו, כי לי אין הרבה תשובות, על מי מכבי תל אביב הזו יכולה לבנות על העונה הבאה בשביל להיות קבוצה שהיא קנדידטית לאליפות? צר לי, בהנחה ורביבו והסנטה הולכים, ובהנחה ודור פרץ.
1: למה בהנחה שם, למה שהם ילכו?
0: כי הם כנראה ילכו בקיץ.
1: כן, אז אני לא יודע. אני לא יודע, אני חושב שכן יש להם בסיס, יש להם צורך בשידוד מערכות משמעותי מאוד.
0: תן לי את הבסיס, יונה.
1: לא, כפי שאני תופס אותו.
0: כן.
1: מליקה, רביבו, אסנטה, קמרן, עוד אחד. שוב, אני, ככה אני תופס את הדברים, אני לא רואה...
0: סיכוי סביר מאוד שרביבו ואסנטה לא יהיו פה בעונה הבאה, כי הם
1: מחרו בכסף גדול. רביבו אני לא בטוח, לא יודע, העובדה שלא נתנו לו ללכת בשנה שעברה, אז אני לא יודע מה זה. אסנטה סימן שאלה מעניין, הם חייבים לעשות הכל כדי לשמור עליו. יצטרכו שינוי קל בזרים.
0: קל?
1: כן, יש שלושה, ארבעה שלא פגעו.

0: הוא, אז יצטרכו 3-4, כן.
1: קטונתי. לפגוע. את בליץ' אני לא משאיר, שחקן שמשחק 30% בעונה, סליחה.
0: בסדר, אני אומר, שינוי קל בזרים, מעבר לזה, הם ידעו לשמור על מה שיש להם.
1: ורלה אני לא משאיר, ניקולאיסקו
0: חוזר... ניקולאיסקו, לא בטוח, על ורלה אני דווקא חושב שזה כן שחקן שיכול להיפתח.
1: ניקולאיסקו...
0: חלוץ צריך כמובן להביא משהו לצידו של אבו פאחי, מדמון לא מתאים. אני חושב בעומק הסגל, עומק הסגל, זה הקושי שלהם. אתה יודע... ניקולאיסקו סימן שאלה, דוד לא מספיק טוב, אבו פאחי סבבה, ורלה סבבה בעיניי, מלא דה לא מספיק טוב, מדמון לא מספיק טוב, מה עוד יש לנו שם באמצע? עידו שחר עשה עונה אדירה מבחינתו, סיסוקו לא משתגע עליו, לדרמן כנראה לא מספיק טוב, בליץ' אנדרדה זרים אמרנו, ובהגנה עוד טיפה, אתה יודע, אולי בן חמו כזה יכול לגדול וכאלה, ואתה יודע, עוד בלם זר ועוד תוספת ישראלית סבירה, בהנחה ששומרים על מה שיש, שהמצב שם לא קשה במיוחד, אבל כן, הם יצטרכו להגיב מהר, זה דבר שהם לא נוהגים לעשות, וזה האתגר הגדול שלהם. בסדר, זה מכבי תל אביב, בהחלט סימני שאלה קדימה, יום שישי, בואו נרוץ על זה מהר, קודם כל, אפרופו התשע בערב הזה, המחריד של השבוע הבא, אתה יודע, הצליחו להטמיע בתודעה של הכדורגל הישראלי שיום שישי זה יום של ליגה לאומית. ואז כאילו זה פחיתות כבוד לשחק בשישי. בסוף אני חושב שחלק מהרגעים הכי גדולים שהיו בשנה הזאת, לא מבחינה מקצועית, אלא מבחינת חוויית האוהד. כן, לא משחקים שאנחנו לא שוכחים ביום שישי. למרות שהיה את המספרת של אידוקו ביום שישי. אבל לא היו... עבורי, אבל זה לא קשור ליום. לא, אני
1: אומר... שקוסטה בו, כמובן.
0: גם היה גול גדול. לא, אבל לידוק היה יותר גדול ממנו. אבל בלי קשר, אני אומר, לא אירוע... אופיר, גול של דוד זאדה, אנשים הזכרו שהיה ביום שישי לצורך העניין. אני באר שבע, תסיים את זה כמו שצריך. אבל אצל הילדים שלנו, שלהם יש את האפשרות להגיע בוודאות ביום שישי, בטח הצעירים יותר, ולזכור את הרגעים האלה ביום שישי. יש לי כמה חברים שאחד בועד בר שבע, אחד בועד הפועל תל אביב, או שלא יודע פה, שהילד שלא יודע פועל תל אביב, שהביאו אותם פעם ראשונה למגרש ביום שישי. ואת זה הם לא ישכחו כל החיים. וזה לא יכול היה לקרות במוצא שבת ב-9, או במוצא שבת ב-8, או ביום ראשון ב-7. לא יכול היה לקרות. וזה כבר אדיר. ואני ממש מקווה שהפיילוט הזה עשו אותו קצת בימי שישי במהלך החורף, ואתמול, צריך לומר, נולד בחטא ביום שישי האחרון. מה זה נולד בחטא? זאת אומרת, לא היה מכוון. בגלל שמכבי תל אביב צריכה לארח בבלומפילד בשבת, אז לא הייתה ברירה אלא לשים את הפועל תל אביב ביום שישי. אבל...
1: למה פותב לא הייתה בשבת?
0: מה?
1: למה פותב בבאר שבע לא היה בשבת?
0: כי זה מרכזי.
1: בשעה 3:30.
0: כי זה נבחר למרכזי. לא, אתה לא יכול לפזר את האצטדיון. לא, זה מסובך. זה דברים שכבר לא עושים.
1: גם לא משחקים בשבת כמעט.
0: גם נכון. גם בעיה. גם בעיה. כשם שמכבדים את שומרי המסורת, וזה חשוב, שחלק ניכר מהמשחקים לא בשבת, צריך לכבד גם את אלו שרוצים להביא את הילדים שלהם לכדורגל, ולכן צריך לייצר מערכת שאי אפשר להגיד לא פוגעת באף אחד, אבל פוגעת בכולם באופן שווה עד כמה שניתן. כי בסוף הדרך לבנות את בסיס הקהל של הקבוצות עצמן, ובטח ובטח של הכדורגל הישראלי, הוא דרך הנגשת המשחק לדור הצעיר. וכש... הכל קורה כל כך מאוחר, דור צעיר לא יגיע. אז בהיבט הזה כבר שפו לכל המשתתפים בכל הכיוונים. הפסד שני בבית, העונה, מה קרה? מאזן מתחרבש, אמולפיה, איזה כישלון? אפשר לדבר על כישלון.
1: כישלון, כישלון. אני אתחיל מהסוף, כי לא היית פה בשבוע שעבר, ונתתי איזשהו טק על המשחק, אז אני רוצה להעביר איזשהו משהו, וחשוב לי מאוד שכולם יקשיבו, כי אני קיבלתי, יונה, אני לא, אין לי בזה... מאות אלפי עוקבים באינסטגרם, אוקיי, אני לא מאוד מאוד פעיל ברשתות החברתיות, נוטה שלא. קיבלתי 67 הודעות על טק שעשיתי בשבוע שעבר, על זה שהפועל תל אביב לא תפתח את הרגליים לבאר שבע. אז אני רוצה להבהיר איזשהו משהו מאוד מאוד חשוב. הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב ביום שישי, כי היא קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב.
0: אני, אתה יודע מה?
1: וביתה ירושלים ניצחה...
0: מתבייש בך, אם הייתי פה בשבוע שעבר, לא הייתי מאפשר לך בכלל לתת את הטייק הזה. כי בעיניי עצם הדיבור הזה הוא עלוב, נחות וחסר קשר למציאות. כל התיאוריות האלה, לא תופס. יש רגעים לפעמים שבהם זה נראה שיש איזשהו חוסר מעמד. ואז צריך להרים דגל בזמן אמת, כשאתה רואה דבר כזה.
1: יש אנשים רשמיים במועדוני כדורגל בישראל שעובדים שם ואומרים, תקשיבו, הפועל תל אביב לא התאמצה ביום שישי, אז אני רוצה להגיד איזשהו משהו, ושיהיה ברור, הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב כי קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב, וביתר ירושלים ניצחה את מכבי תל אביב כי קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב, וכל השיח הזה על צהובים בכוונה, על חילופים הזויים של ברדה, על איך הוציאו את לואיזו דקה 50 ואיך מיים בו, לא היה בסגל, אגב, פותח סוגריים, הריצה הגדולה של הפועל תל אביב בעונה עם ארבעה ניצחונות, כולל ניצחונות.

0: נכון בדרבי היה שמיים בו היה בחוץ עם פציעה, ומי שפתח את זה על ארצ'ל, ואני לא מאמין שאני צריך לתרץ את זה בכלל, ולמה מוצאים את סטף טוריאל בדקה 55, וכל מיני קטעים הזויים של, עזוב אוהדים, אוהדים חיים את זה, וזה רץ ברשתות, וזה בסדר גמור, אבל כל התפיסה הזאת של לא מתאמצים, ולא רוצים, וזה, חבר'ה, זה מביך, זה מביש, אל תלכו למקומות האלה, היה פייט, טוב מאוד של הפועל תל אביב בבאר שבע, פותח עוד סוגריים, אדון שופט, אביעד שילוח היקר, חבר טוב שלך, אני יודע.
1: איש יקר, באמת.
0: איש יקר, מה אתה
1: מורה מחיר? לנהיגה לדעתי, אם הבנתי נכון.
0: מה?
1: מורה לנהיגה, אני חושב.
0: לא יודע אם הייתי נותן לו להיות מורה לנהיגה, עם כל הכבוד.
1: לא, יש לו מורה לנהיגה נהדר, שופט כדורגל פחות.
0: אז אולי שיתרכז בלימוד נהיגה, עם כל הכבוד, במשחק אליפות, אז הייתה משיכה קטנה, אתה לא נותן שני צהובים לקרייב, לדעתי זה לא, לא אדום.
1: השני צהוב לגמרי, הראשון, אתה יודע, מיהר לשלוף, אבל זה קורה.
0: common sense, רצים פה לאליפות, יש קבוצות, יש אנרגיות, כמו שאמרת, יש ילדים בקהל, יש אווירה מסביב, תפיל את שיקול הדעת. אגב, אני אומר גם לליבוביץ' ששפט אתמול למכבי תל אביב ירושלים, אתה אוהב טקים על שופטים, אתה לא מוסיף 4 דקות במשחק, בחצי שני, כמו שזה. אתה ממהר הביתה, ליבוביץ', יש לך להכין איזה ארוחת ערב לילדים, לא אוכל 4 דקות במשחק בחצי השני, שהכמות אירועים באמת שמספיקה לתקציר של רבע שעה בשער השבת, בסדר? אז אני שם את כל הדברים האלה בצד. אני רוצה להדגיש עוד פעם, כל הקשקושים מסביב, בסופו של דבר, הקבוצות היותר טובות מנצחות, וזה מה שקרה ביום שישי, וזה מה שקרה ביום שבת. לגופו של עניין, הפועל באר שבע ניצחה משחק קשה מאוד ביום שישי נגד הפועל תל אביב בבלומפילד. היא עושה את זה באמצעות שני שחקנים שיש להם סיפור נהדר, גם אמיר גנח וגם אופיר דוד זאדה. שני נכון. שחקנים יונה, שלא מאוד מאוד התקבלו על ידי הקהל של באר שבע, גם בתחילת העונה וגם כל העונה.
1: איך אמרו עודי באר שבע בפיד, ילידי סורוקה.
0: אהבתי, מאוד, לא ראיתי, ילידי סורוקה זה מעולה. תשמע, הם לא התקבלו. דוד זאדה הלך למכבי תל אביב, יצא לאירופה, חזר. לא התעכל לגמרי אצל כל אוהדי הפועל באר שבע. אמיר גן ארבעה, ואומרים שהוא דריבליסט, ואומרים שהוא מחמיצן, והוא כן יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, והוא לא יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, ויפה מאוד ששני הברווזונים המכוערים האלה, הם אלה שהביאו את הניצחון. באר שבע יצאה לפלייאוף הזה, היא נחבטה ב-2-2 של מוזי, נדלקה בשער של איסט בסמי אופר, שאיכשהו הדליק אותה מחדש, והאנרגיות הן מאוד מאוד טובות של באר שבע. האם זה יספיק לשני ניצחונות בפלייאוף, במה שנשאר, מכבי תל אביב ומכבי חיפה? אני לא יודע. היא קבוצה יותר טובה משתי הקבוצות האלה. היא משחקת בבית, זה תלוי בה. היא מאוד עייפה, צריך להגיד את זה, אבל האנרגיות סביב המועדון הזה, זה משהו שצריך מאוד לעודד את קוז'וק בפוטו פיניש, לבוא ונצח ולקח את האליפות הזאת. עכשיו, אם מסוגלים, אני לא יודע. אני חושב שכן. אבל זה ברמת ה-51-49, אני חושב באמת, זה צמוד ויעד הסוף.
1: הנקודה היחידה שאני רוצה לשים לדבר על הפועל באר שבע, זה באמת בקטנה, זה על השינוי הדי חרישי, אבל המשמעותי שבוצע בשער, וזה החזרה של אופיר מרציאנו. אני חושב שאופיר מרציאנו היה, מה זה חושב, עובדתית, הוא היה פה מהשוערים הגדולים והמובילים בכדורגל, ככה לפני,

0: שש, כאזור השש שנים, שבע שנים ככה, שוער ראשון בנבחרת, משמעותי מאוד, יצא לחול. הכדורגל התקדם ומרציאנו נשאר מאחור, כלומר, אחד ההיבטים הכי משמעותיים שנכנסו, התוספת למשחק, זה כמובן היכולת להיות שותף בהנעת הכדור, מה שנקרא משחק הרגל של השוער. שם מרציאנו לא חלש, הוא גרוע מזה אפילו.
1: אנחנו זוכרים את השער בנבחרת, כמובן.
0: זה לא שער, זה שערים ברבים, כאילו היו מלא מלא מלא פדיחות בכל מה שנוגע להנעת כדור, וזה מה ששלח אותו הצידה. היום זה מרכיב מאוד משמעותי בכישורים ובדרישות מקבוצה. זה אפילו העפיל על היכולות המוכחות שלו, כשוער שגם יודע לצאת וקו שר, ואתה יודע, ואחד על אחד, ותכונות מרובות חיוביות, אבל זה הפך להיות מרכיב כל כך משמעותי במשחק, שבאמת הוביל להיעלמות שלו, ואפילו לאיבוד המקום שלו בהרכב אצל קוז'וק, לטובת אליאסי הצעיר. ואיכשהו בשבועות האחרונים הוא נכנס לשם, והדבר היפה זה באמת לראות את הפרגמטיות בתפיסת העולם, גם של קוז'וק, אבל גם את הניסיון האמיתי של מרציאנו, שלא לוקחים סיכונים. כלומר, היה לו מהלך אחד, כדור אחד נגד ביתר שהוא מסר לא טוב, מסר להתקפה של ביתר, אבל זה האירוע חריג בשלושה ארבעה משחקים, כמו שאמרת, בקצב ובדופק מאוד גבוה, אתה יודע, בלי מנוחה בכלל כל שלושה ימים משחק, טעות אחת משמעותית אני סופר לו בביתת כדור אחת קדימה ליריב, ומעבר לזה, הוא מאוד שקט כשהוא בשער, לוקח כדורים, לא זוכר אותו לוקח נגד הפועל תל אביב איזה גול או משהו כזה, אבל הוא שם, ובאמת שינוי יפה ומשמעותי של הפועל באר שבע. וואו, איזה טירוף, איזה מתח. יום שלישי כאמור, משחקי המחזור הלפני האחרון, וביום שבת, בתשע, קרב האליפות, ראש בראש. איזה כיף, ואנחנו והכל כאן אצלנו. אתה יודע מה? לא מקנה בהנחה וזה נשאר ככה. מה משדרים?
1: זה כבר הפרק.
0: מה משדרים?
1: זה כבר על הפרק.
0: ברור שזה על הפרק, ברור. מה משדרים? אתה בעיקרון אומר, אתה משדר את זאת שהיא בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר לזכות.
1: מצד שני, צריך לזכור, מי שלא זוכר ב-2010, שהיה את מכבי חיפה בני יהודה, הערוץ הראשון שהיה זכיין הראשי לקח את המשחק הזה, וצ'רטון שידרו את המשחק של הפועל תל אביב נגד בית"ר ירושלים לימים, הפך להיות אירוע הספורט הכי מדובר בשנים האחרונות, אבל זה, אתה יודע, אני לא מקנה בחבר'ה פה שמשפצים, בבוס הגדול, שצריך לקבל החלטה קשה, אבל הוא יקבל את החלטה אחרי יום שלישי. אני אגיד משהו על הפועל תל אביב, ברשותך, נגעת בזה בצורה מאוד יפה לקהל, אז אני אגיד כן, בשבילי זה הייתה עונה מאוד מאוד מאוד מאוד מהנה, חווייתית, פעם ראשונה שחוויתי אותה מהילדים שלי, שהיו רגילים, שבאו איתי בשנים האחרונות, שני הבנים שלי, אבל הם לא היו רגילים לראות, הם היו רגילים לראות, אתה יודע, באמת, סליחה לביטוי, זבל, באמת, קבוצות, פלייאוף תחתון, חלשות, לא כיף, לא אווירה, אנטי מאוד גדול מהיציעים, ואני עברתי, אני גם כהורה וגם כאוהד, עברתי אירוע פנטסטי בהפועל תל אביב.
0: שנה, בהיבט הזה אפילו, שאתה אומר, בוא לא נתרגל, כי זה היה אפילו לפרקים טוב מדי, באמת, אתה מנצח כל משחק, בלתי אפשרי לשחק נגד הפועל תל אביב, באמת קבוצה חזקה, כמו שאמרנו, לא מבריקה, לא, זה, יש לה הברקות, אבל היא לא מבריקה במהות שלה, היא חזקה במהות שלה, היא מתסכלת, נגיד היו אנשים, גם כן, מאותם טמבלים שצעקו, הם לא מתאמצים, לא מכרו, וכן, ובאר שבע לקחו את הזמן,
1: מרוב שלא התאמצו, עד דקה 70, משאר 25 מטר.
0: אני חושב באחריות, זה הקבוצה הכי קשה לשחק נגד העונה בליגה.
1: הרבה אמרו את זה, כן.
0: אני חושב, האתגר, אגב, קדימה, של אליניב ברדה, ואז נשאלת השאלה, סביבת המטו וכאלה, שכמובן צריך להמשיך ואין שאלה בכלל, אבל זה באמת האתגר המשמעותי.
1: זה שיח יותר רזוי מהשיח של התאמצה, לא התאמצה.
0: כן, ברור. לא, אין ספק שהוא הרוויח ביושר את הקרדיט המלא לכל העונה הבאה, ללא ספקות בכלל, אבל הוא יצטרך להוסיף עוד אלמנטים לקבוצה מאוד מאוד חזקה. הזאת. זאת אומרת, כמובן שהיא צריכה להיות עוד יותר הישגית, כי זה הפועל תל אביב, והתקציב גדול, ויש כוונה כזאת, ולשחק בשתי מסגרות, בתקווה שאפשר יהיה לצלוח אולי את המוקדמות של הקונפרנס, שם דווקא יש סיכוי. אבל כדי גם להביא, מה שנקרא, כדי להיות פקטור משמעותי במאבק קדימה, אתה תצטרך לעלות מדרגה גם ביצירתיות, ולא רק להיות קבוצה שקשה נורא לעמוד מולה, ואז היא יודעת לעקוץ בנייח או במתפרצת, או בזכות יכולת אישית של קבוצה, של שחקן ספציפי, יצטרך להוסיף שם עוד אלמנט של כדורגל התקפי מסודר, מול יריבות שינסו לשחק הפוך מול הפועל תל אביב, לא רק להכריע משחקים החצי, זאת אומרת, להוסיף אלמנטים של קבוצה גדולה, זה הכל. זו הייתה עונה מושלמת, אני חושב, להפועל תל אביב, כעונת נחיתה עם הבעלות החדשה, כעולת ליגה, אסור לשכוח את זה, זו עולה חדשה. כאילו, אתה יודע, יש מי שיגיד, זה מקטין אותה, לא, זה לא מקטין, זה מצב עובדתי. והסטנדרטים שנהוגים בליגה שנייה, מבחינת איכות סגל, עומק, כל הדברים הללו, הם מאוד מאוד שונים ממה שנדרש בליגת העל, והעונה באמת הייתה עונה חריגה בביצועים של שתי העולות.

0: עשתה את זה בכסף ענק יחסית, הפועל תל אביב, שזה גם לא מובן מאליו, גם בכסף גדול, לא תמיד, לא רחוק מלהבטיח הצלחות, והפועל פתח תקווה זה סיפור אחר שמיד נתייחס אליו, וגם גם סיפור הצלחה פנטסטי. אבל צריך להוסיף עכשיו עוד אלמנט, כי זו קבוצה גדולה, ויש דרישות, ויש שאיפות, ויש ציפיות, וזה האתגר, זה האתגר, ויהיה מעניין לראות לאן זה ילך. הכיוון הוא חיובי בגזרה הזאת, כפי שזה נראה.
1: אני אגיד שמעבר להצלחה, אמרת עונה מושלמת, אני מקבל את המינוח הזה, באמת עונה מושלמת של הפועל תל אביב, יותר מהכל שהפועל תל אביב שם את היסודות המשמעותיים לקבוצה, שתוכל בעונות הבאות להיות קנדידטית קבועה לאליפות, לא להיות ליד, ממש ממש לא, להיות קנדידטית לאליפות. יש שם יסודות מאוד מאוד חזקים, מושרשים, של קבוצה צעירה, של הרבה מאוד שחקנים שהם רגע לפני השלב הגדול בקריירה שלהם, וזו הבנייה מאוד מאוד חכמה לדעתי של הצוות המקצועי של הפועל תל אביב. יותר מהכל ולא פחות, דיברת על הקהל ועל האווירה מסביב, הפועל תל אביב הולכת בעונה הבאה, לדעתי, לחצות את רף 20,000 המנויים. שזה גם אלמנט של הכנסות מאוד משמעותי, מה שמכבי תל אביב עושה הרבה מאוד שנים, מה שמכבי חיפה עושה, מה שביתר ירושלים תעשה בשנים הקרובות, שזה מאוד משמעותי, כי אני יכול להגיד שההנהלה מבינה שגם מעבר לכסף שיכנס מאירופה, בתקווה שהם יעברו כמה יותר שלבים, אני לא מאמין שהם יגיעו לליגה, כי לא להיות מדורג ולהגיע לליגה זה בלי ביתיות.
0: בקונפרנס זה אפשרי,
1: כן, בלי ביתיות ובלי להיות מדורג זה באמת, זה מבצע הזוי, אבל ביחד עם זה, ביחד עם הכסף הגדול שהולך להיכנס, הפועל תל אביב תעשה שינויים מינורים בקיץ הזה. ממש מינור, אם לא יהיה מהפכה בסגל, הרוב יישארו, ואני חושב שביחד עם הסימפטום העונה השנייה של קבוצה של רצה, ביחד עם התמיכה העצומה של הקהילה שלה, אני מאוד מאוד מצפה לראות לאן האירוע הזה הולך. וואלה, הרוויחו את זה ביושר, יונה, העודים הרוויחו את זה ביושר, 13 שנה של חרה, סליחה על הביטוי, מתנקה סוף סוף לקבוצה שמחויבים אליה, שנהנים ממנה, ושיש לה עתיד, וזה מחמם לי את הלב. מודה.
0: כל מילה.
1: דיברת על הפועל פתח תקווה, תרשה לי לפתוח.
0: כן, זריז.
1: ברייקינג ניוז שמגיע ממש עכשיו.
0: וואלה.
1: ביום שלישי הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, והטלפון שלי משתולל, אנחנו בלייב עכשיו, בגלל זה זה קורה תוך כדי. הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, 170 שקל לכרטיס לאוהדי ביתר ירושלים. אם זה נכון,
0: לא, אז אל תגיד אם זה נכון.
1: לא, שולחים לי, בבקשה, הנה, אתה רואה פה לידי, צילומי מסך מאתר, דעתי זה אתר לאן, אם אני לא טועה.
0: בוא ננסה.
1: הפועל פתח תקווה ביתר ירושלים, אצטדיון שלום הביטוח, החל מ-170 שקל לכרטיס, אם זה נכון, חרפה.
0: לא, אם זה נכון, בוא נבדוק רגע. לא, בבקשה,
1: יש צילום מסך של, הנה, מודי פשחצקי מעביר לנו את הצילום מסך הזה, שאומר לנו את הדברים האלה, הנה, פשוט לא יאומן, 170 שקל לכרטיס.
0: לאן אבל, לאן, איפה 170 שקל, איפה? ביציע רגיל, כאילו סתם.
1: לא משנה, מושבה אין פה יותר מדי, במזרחי.
0: כן, באיפה שהקהל חוץ. המושבה,
1: 170 שקל לכרטיס, הפועל פתח תקווה, באמת, תתביישו. אם זה הכסף, אם זה התשלום...
0: כמה ביתר לקחו מבאר שבע עכשיו?
1: 115, 120. 135. 170 שקל לכרטיס? בושה וחרפה, הפועל פתח תקווה, מועדון אוהדים, שכחתי. זה מועדון אוהדים. אם זה מה שאתם לוקחים לאוהדי ביתר ירושלים, תתביישו.
0: כן, זה שערוריה, אבל מי שאלה טרף... הוא שותף מלא. לא, הוא שותף מלא לדבר הזה.
1: 170, יונה.
0: לא, חרפה, אני לא מקטין את האירוע. אבל אני אומר, כולם שותפים לזה. כולם שותפים לזה. ביתר עכשיו היא הקורבן, אבל ביתר הכילה את באר שבע באותו נשק בדיוק. אז אני אומר, בסוף, אם לא ייקבעו פה סטנדרטים שכולם יצטרכו לעמוד לאורם, וזה מחייב את כל ההנהלות של לקבוע גג של מחיר, או בשאיפה לייצר איזשהו משהו שבאמת יהיה הגון כלפי כולם, שזה המחיר שאני גובה, אותו מחיר אתה תגבה ממני, ברגע שהשוק הזה נפרץ, אז ביתר יכולה לקחת 135 מועדי באר שבע, והפועל פתח תקווה יכולה לקחת 170 מועדי ביתר, ותדע, אין לזה סוף. אני מקווה שמישהו ידע לעצור את הדבר הזה.
1: תגובת הפועל פתח תקווה, במשחק האחרון בטדי לקחו מהאוהדים שלנו 115 שקל לפני עמלה, והושיבו אותנו מאחורי השער, במקום הכי גרוע באצטדיון. אגב, אין מקום גרוע בטדי מבחינתי, זה חוויה בכל מקום, אבל לא משנה.
0: לא מסכים.
1: לא יודע. כאן הם מקבלים את היציא המרכזי ב-150 שקלים לפני עמלה, ויש גם כרטיסים לילדים. למשחק הזה תהיה כמות הבטחה גדולה מהרגיל, כך שזה מחיר מוצדק. זו הודעת הפועל פתח תקווה. שמגבת ההחלטה שלה לקחת 170 שקל.
0: היא לא לוקחת 170 שקל, הם לוקחים 150.
1: עזוב, נו, יונה.
0: לא, עמלה לא הולכת אליהם, זה צריך להיות עדינים פה בדברים האלה.
1: אז אני אומר...
0: ואם ביתר, 135 שאמרתי, זה 115 ו-20 שקל, אז גם בזה צריך לדייק.
1: אז אני מצפה מנהלת הליגה להגיד, אין דבר כזה, ואני מצפה מהפועל פתח תקווה. שוב אני אומר, מועדון אוהדים, מועדון שמחבק את האוהדים.
0: זה לא ישתנה.
1: תתביישו.
0: אני לא חושב שצריכים להתבייש. אני חושב שלקראת העונה הבאה, כמו שאתה אומר, מנהלת הליגה, לקראת העונה הבאה, כשזה הקבוצות, יצטרכו לקבוע סטנדרט. תקשיב, יונה, אוהד ושני ילדים זה 500 שקל, מה קרה? אתם העליתם, לך לברק אברמוב, למה הוא עשה את זה לפועל באר שבע? למה אחרים עושים את זה לאחים? אני לא בבית, תשמע, אני רק אומר, אני לא מגבה את זה, חס וחלילה, אני מתעב את הדבר הזה, אני בז לדבר הזה, אבל הם קבעו את הסטנדרט, הם שותפים לזה, לא הקהל כמובן, הקהל או הקורבן, אבל ההנהלה של ביתר, שעשתה ברגע שהשיטה את זה על הפועל באר שבע, או על קבוצות אחרות, או קבוצות אחרות עשו את זה לביתר, כולם שותפים לסיפור הזה, כולם שותפים, כולם אחראים לדבר הזה. זה אשמה ואחריות של כל הקבוצות, של כל הקבוצות, והסטנדרט. ההצהרה היא גם, ברמת העיקרון, ברמת הבסיס, אני מסכים איתך לגמרי, מצד שני, יש פה באמת מצוקה גדולה של, אתה יודע, שהכל, כל המחירים עולים, וחוץ מההכנסה של האנשים, הכל מסביב, הכל מסביב הוא חולני ומופרע ומופקר. רק שלא ישתמע, שאנחנו חלילה, אני לפחות, כן, תומך בדבר הזה. אני רק אומר, הוא לא מופרך. הוא לא מופרך כי יש פה תהליך שכולם שותפים לו, של או לדפוק את היריבה בהעלאת המחירים, או ענייני שוק וכאלה. בעיה? בעיה, כולם שותפים לדבר הזה, ועל כן, כולם צריכים להתכנס דרך ארגון הגג שהוא המנהלת, ולקבוע סטנדרטים ברורים בדרך המנהלת. המנהלת לא יכולה להיות אחראית על מחירי כרטיסים, סיפור שם, זה מורכב.
2: לא, נכון,
0: אבל הקבוצות עצמן, הקבוצות עצמן צריכות להגיע להסכמים ג'נטלמנים של מחיר מינימלי. זה הכל, זה הכל, זה הכל. באמת, מחיר מינימום, אתה יודע, עם רווח, כמובן, שולי הרווח שיתאפשר לקבוצות, לא מעבר לזה. אבל זהו, בעיה.
2: אגור בעצוב. כן, הפועל פתח תקווה רצה לדבר.
0: כן, אני רציתי להגיד על הפועל פתח תקווה, רק דבר אחד, שנקודת האור היחידה בקבוצה הזאת, בפלייאוף שלה, ואני לא שותף לביקורת ולאנטי וזה, ותחושות הכישלון, ויש להם גם קהל חסר בושה בפועל פתח תקווה, קטן וצנוע, שמעז לבקר את הקבוצה ואת העונה, ולבוא בתלונות על היכולת וכאלה. שוב, אתה יודע, דמויות זניחות בפורומים זניחים, אבל עדיין, מטריף אותי, כאילו, הכפיות טובה, חסרת הקשר למציאות הזאת, על אף העובדה שזה פלייאוף לא טוב, אבל זה בטח לא יכול לצבוע בשום צבע של חוסר הצלחה או כישלון את העונה המדהימה שעשתה הפועל פתח תקווה. ובסדר, יעבור. נקודת האור, היחידה, היא הדקות שמקבל הבחור נועם כהן בהרכב במשחקים האחרונים.
2: נועם כהן השני.
0: נועם כהן השני. בדיוק. שהוא עבורי נועם כהן הראשון, למרות שאני מאוד מכבד את הקודם. אני משוחד טוטל. אבל נועם כהן הזה הוא בנו של אלעד כהן, שהיה פעם חלוץ מעולה בליגות נמוכות, אבל הוא בעיקר הנכד של סלווה ברזילאי. The legendary, האהוב, הזכור, זכרו לברכה, של הפרשן האדיר והמיתולוגי, האיש שהוסיף כל כך הרבה צבע וחיים לתשוקת הכדורגל של כולנו, שנים ארוכות בערוץ הספורט, בידיעות אחרונות, בשנים האחרונות שלו כמובן בספורט אחת. והנכד שגדל על ברכיו, גם ברמת התשוקה וההבנה והרבה מאוד ערכים של המשחק, הוא שחקן מאוד מרשים ומאוד מבטיח. הוא בעונת בוגרים ראשונה שלו, שאין עוד אין לו 18 או 18 וקצת. מספר 10, יצירתי, ראש למעלה. יש שם משהו. לא סתם אומר פרץ נותן לשחק.
2: אתה זוכר מה סלווה אומר על מספר 10?
0: נו.
2: סלווה אומר שכל אחד שלובש את החולצה 10, משחק עם הגלימה.
0: כן. אז הוא עוד לא קיבל את ה-10 של הפועל פתח תקווה, אבל ייתכן שהוא בדרך. אז זה נקודת אור מהממת, וכן, אני משוחד, אבל אני חושב שהוא שחקן, למרות שאני משוחד.
2: יפה. אגיד משפט על מכבי חיפה ברשותך?
0: כן.
2: לא, אני לא מבין מה הם עושים. לא, אני לא מצליח להבין. כאילו, מכבי חיפה החליטה לשבור את ציי שיתוף שחקנים בעונה הזאת, שיתפה כבר איזה 40 ומשהו שחקנים, באמת חסר
0: היגיון. כולם
2: פצועים. אגב, זה אירוע בפני עצמו דרך, אגב, לצוות הוויזיולוגי של מכבי חיפה, איך הקבוצה מפורקת לגמרי, ספרתי 11 פצועים בסגל, שהרבה איזה מתיחות ושירים ודברים כאלה, אז שם את זה כרגע בצד. אני ציפיתי שבפלייאוף הזה מכבי חיפה וברק בכר ברשותו ינסה לבנות איזשהו משהו לעונה הבאה, וכרגע מרגיש שמכבי חיפה באה לכל משחק פשוט זורק את שחקני נוער בלי הכרה, בלי מחשבה בכלל על העונה הקרובה. אתמול ראיתי את שטייפמן כבלם, בלם מאוד מבטיח,
0: חמוד,
2: מאוד נחמד, בנוי טוב, חכם במשחק שלו, להגיד לך שהוא יהיה בלם הראשון של מכבי חיפה, או השני של מכבי חיפה, או השלישי של מכבי חיפה בעונה הבאה, אני לא יודע, לא חושב. פשוט אתה מצפה שקבוצה שנכשלה באופן קולוסלי בעונה הזאת, תנסה לבנות איזשהו בסיס שבו בחר, ובחר דיבר על זה אתמול בחיי המשחק, והוא אמר, כן, אנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים בעונה הבאה, לבנות איזשהו בסיס שממנו יוכל לצאת לעונה הבאה, לשקם את ההריסות של, שנעשו בעונה הזאת. אני לא רואה את זה כרגע, מכבי חיפה, על סוג של סידור עבודה. הבטחנו לכיוף לשחק בשער, אז ניתן לו לשחק בשער. הבטחנו לזה לשחק, בוא ניתן לשחק זה. הבטחנו לאגבה לשחק, אז בוא נשחק. לא הבנתי מה מכבי חיפה עושה, ואם אתה אומר לי איך מכבי חיפה תראה בעונה הבאה, אין לי מושג, כי כל מה שהיא עושה, היא משבצת שחקנים כמעט על בסיס נחמדות, או לא מצליח להבין. ולכן מכבי חיפה הולכת גם לקיץ, דיברנו על מכבי תל אביב שאין לה שלד, אז מכבי חיפה אין כלום כרגע בעונה הבאה.
0: והייתי מצפה שחקנים פצועים, אני מניח שכשיחזרו,
2: הייתי מצפה שמכבי חיפה תיתן לך, יונה, הנה, אתה רואה, יש פה ארבעה שחקנים שאנחנו רוצים בפלייאוף בשביל להבין שהם ירוץ איתנו בעונה הבאה, להוציא את רטנר, שזה מבחינתי סיפור אדיר, והוא צריך לשחק כל שנייה בפלייאוף הזה, אני לא רואה שם כלום.
0: אני חושב שהמכת הפציעות החולנית היא כזו שמטשטשת מאוד את... את מה שקורה, וכך גם את הראייה קדימה, ולכן אני לא, אני, אתה יודע, כן נדרש שם שינוי, זה ברור, אבל אני מתרגש פחות, מה שנקרא, מרוע המצבה, מהאומללות, או כפי שאתה מתאר אותה.
2: אני יכול להקשות עליך?
0: נו.
2: איך אתה רואה את המחאה של אוהדי מכבי חיפה?
0: אני מאוד לא אוהב אותה.
2: לא אוהב אותה?
0: לא.
2: תסביר.
0: אני אוהד מוחה בזה המהות והתכלית שלי. אני לא חושב שאין מקום למחאה, ואין מקום למחאה. יש הרבה על מה למחות, זו עונה מתסכלת, מצערת, וניכר שהחלטות רבות שהתקבלו לאורך הדרך אינן מוצלחות, חלקן זעקו לשמיים ולא היו ברורות בזמן אמת, חלקן בדיעבד התברר שהיו שגויות, חלק מהדברים היו החלטות שהיה להם פוטנציאליות, נכון, אבל מיהרו לפטר ולחתוך וכל מיני דברים כאלה. אני לא מבין את הכתובת ואת הסגנון של המחאה, כלומר, אני מבין את המחאה, אני לא מבין את האופן שבו היא מתנהלת, בשני היבטים. אחד, אני חושב שללכת על הראש של ינקלה שחר זה הזיה בעיניי, אני חושב שהסיפור הוא לא, אתה יודע, אם ינקלה שחר היה אדם שהיה מונע ממכבי חיפה משהו, או מהקהל שלה משהו, אז לכו על הראש שלו, כמו שאתה יודע, לצורך העניין, אוהדי הפועל חיפה חשו שיואב כץ מונע מהם דברים, או שאני יודע שאנחנו, כאוהדי הפועל ירושלים בשעתו, היה לנו בעלבתים שפגעו במכוון בקבוצה, אז ברור שחייבים ללכת על הראש. האם ינקלה שחר פוגע במכבי חיפה? אני לא חושב שיש אדם אחד שיכול... אדם תבוני, שיכול לבוא ולהגיד, האיש הזה במזיד, כלומר, במכוון, פוגע במכבי חיפה. האם האיש הזה מקבל או מוביל את הממנת האנשים שמקבלים את ההחלטות הכי נכונות עבור מכבי חיפה? האם נעשה שימוש הולם בכספי העתק שמכבי חיפה מתנהלת
2: שהוא
0: בתוכם?
2: עצמו מביא.
0: שהוא עצמו מביא, או לפחות הוא עצמו, אם הוא לא מביא אותם ישירות, אז לפחות לאורך, אתה יודע, בניית המנגנון שלו והארגון העוצמתי הזה ב-40 שנות הבעלות שלו, אז הוא יצר אותם, יצר את האופציות הללו. לא. כלומר, מכבי חיפה אולי לא מנהלת את הכסף שלה נכון, לא מקבלת את ההחלטות שלה נכון, לא משתמשת נכון באמצעים שעומדים לרשותה, קצרת רואי בנוגע לתהליכים שהיא מנסה לעשות, או לשחקנים שהיא מנסה להחתים. כן, בהחלט, וזה דורש מחאה, כלומר, זה דורש למעלה ביקורת שהיא לגיטימית, שלבוא ולהגיד, רגע, איך מתקבלות פה החלטות במועדון הזה? למה מתקבלות ההחלטות הללו? הקהל לגמרי מגיע הסבר, וטבעי גם שהקהל ידרוש את ההסבר הזה, ואם הוא לא מקבל אותו בצורה שמניחה את הדעת, אז גם טבעי שימחה. אבל ללכת ישירות על ראש של בן אדם, שבסוף מספק את האמצעים, גם אם הוא איכשהו מוביל, אתה יודע, הוא השורה התחתונה במועדון הזה, והשורה התחתונה היא של החלטות לא טובות בשנתיים שלוש האחרונות, עדיין, ברגע שאתה מספק את כל הכלים כדי להצליח, ואני לא חושב, תקן אותי, אולי יבוא פה עד מכבי חיפה ויטען אחרת ויתן טיעונים שישכנעו אותי, אני לא חושב שהאיש שעומד בראש מכבי חיפה, מקבל החלטות שתחליטן לפגוע במועדון, או להוריד אותו. האם הוא מקבל החלטות נכונות לאורך התקופה האחרונה? מסתמן שלא. האם הוא מנתב את הכסף שלו בצורה שמביאה הצלחה? התוצאות מוכיחות שלא. האם נעשה שם משהו מכוון כדי להוריד? האם הוא מצמצם את ההוצאות שלו? האם הוא בא כדי לפגוע? חד משמעית לא. ועל כן, נראה לי שזו מחאה שבסוף אין לה ערך, אי אפשר לקחת אותה ברצינות, ועוד יותר אי אפשר לקחת ברצינות את ההזיה שהקהל שם תלה, וואו, לא, אם, ואם צריך נעשה את זה בעצמנו או משהו כזה, זאת אומרת רמיזה לאולי לעשות קבוצת אוהדים או משהו כזה וכאלה, וכמי שעבר את הדבר הזה ולשמחתי, במקרה שלנו זה הציל את המועדון והחייה אותו, אבל לאורך כל הדרך אמרנו, זה מוצא אחרון, אוקיי? אל תשתעשעו עם זה אפילו, זה מוצא אחרון, זאת אומרת, זה או שהדלת נסגרת והמועדון, האור נכבה, או קבוצת אוהדים, אז הולכים על קבוצת אוהדים. הלו, שנים איומות למכבי חיפה. החלטות רעות.
2: גם זה, לפני שלוש שנים, היו שלב הבדים בליגת אלופות.
0: כן, נכון.
2: אז להגיד,
0: סליחה, שנתיים רעות, שנתיים רעות מאוד למכבי חיפה, מאכזבות אפילו, לא יודע. האם כבר אתם הולכים לפתרון המוחלט והסופי? הסתכלו מעבר לכביש, להפועל חיפה לקהל שלהם, שמיהר ללכת על הדבר הזה של קבוצת אוהדים, וסתם בזבז שנים ומיליונים, ופגע כנראה גם בהפועל חיפה תוך כדי, ברעיון שלהם של ללכת על רובי שפירה, שהיה, לא היה בזמן ולא היה דבר הנכון לעשות. לזכותי יאמר, להבדיל, שמי שהתייעצתי שם, אמרתי, תקשיבו, אני לא מבין למה אתם הולכים על קבוצת אוהדים, שהפועל חיפה, אתם נצחים דרבים אחת ל... אתם מעלים שחקנים מהנוער.
2: קבוצה כן, קבועה בליגת העל.
0: כן, ותקועים בליגת העל, קבועים בליגת העל, סליחה. כן, בעל הבית הזה, אני מסכים, הוא לא מספיק טוב, אני חושב. לא משקיע מספיק, לא מודרני מספיק, לא זה, יש מה לתקן. שווה למחות, שווה לנסות להחליף, שווה לנסות לייצר פתרונות, אבל לא צריך לקום וללכת, זה לא המצב, זה לא המצב. שתי קבוצות בעצם שרדו בכל הסיפור הזה של קבוצות אוהדים, זה הפועל ירושלים, אם לא הייתה קבוצת אוהדים, לא הייתה הפועל ירושלים. וזה מכבי יפו, כי לא הייתה מכבי יפו לפני שהקהל שלה הרים אותה, זהו. ובהיבט הזה של חיפה, אז היה את ההזיות, שוב אני אומר, יש מקום וחשיבות למחאה.
2: כן, המחאה היא, כל עוד היא לא אלימה, היא לגיטימית.
0: תקחו אותה למקומות הנכונים, תפיקו ממנה תועלת, זה מרגיש הזוי בעיניי.
2: היא לגיטימית לחלוטין, זאת אומרת, להניף שלטים בגנות של ינקה לשחר, כל עוד זה ברמת השלטים, וזה לא מגיע לרמת
0: של... ואם צריך, נתחיל הכל מההתחלה, משפט משיר אוהדים, אומר לנו האוהד מתן של מכבי חיפה. אבל בסדר, מה זה נתחיל מההתחלה?
2: אז נתת דוגמה של הכדורגל, נתן דוגמה של הכדורסל. הפועל תל אביב כדורסל, הפועל אוסישקין, זה היה דוגמה באמת למוצא אחרון, בשביל להציל את הענף.

0: קני ומי זה. תנסו לשפר את הדרך. אני גם לא רואה אף אחד כרגע שדופק בדלת ורוצה לרחוש את המועדון. נתנו את השם האמריקאים, האמריקאים, האמריקאים. האמריקאים בדקו, כמו שכולם בודקים עסק, זה לא קורה כזה מהר. ואני חושב שיעשה טוב, יעשו טוב במכבי חיפה, שיבינו, עודי מכבי חיפה שיבינו, שנניח שחר הולך, לאו דווקא מי שיבוא, אם יבוא, יהיה טוב ממנו. בסופו של דבר יש בן אדם שמשקיע באמת מיליונים, אבל שוב, זה שלהם, ואני מבין את הכאב שלהם, והכאב שלהם הוא נכון ואמיתי, ומסתכלים מה שקורה בבית ירושלים, מה שקורה בהפועל באר שבע, ומה שקורה בקבוצות אחרות, וזה כואב להם, אך עם זאת, אחרות תדעו אם התחלופה יותר טובה.
1: יאללה, פלייאוף תחתון עכשיו, יש לנו בדיוק 10 דקות מעכשיו, לחתום את הכל, אז נתחיל עם מה שקרוב, ויש הרבה מה להגיד, יש לי הרבה מה להגיד, אז אתה מוזמן כמובן להצטרף.
0: או להישען אחורה.
1: לא, אבל בוא אני אצר את זה כשיחה. אני בטוח אגיד משהו שאו יעורר תמיהה, או ידליק אצלך משהו מכיוון אחר. אז קודם כל, איזה נס שנשארנו בליגה. איזה כיף.
0: פייר?
1: איזה הכרה.
0: פייר? עכשיו, לא האמנתי. יונה, לא האמנתי. אני ראיתי אתכם.
1: אני אגלוי ואומר שגם אני לא. יותר מזה, אני אמרתי את זה פה בטרום עונה, ואני לא בא להחמיא לעצמי עכשיו, להפך, להפך, בדיוק ההפך.
0: אני אחמיא לך, אמרת שהפועל ירושלים מועמדת לרדת ליגה, ואמרת עליהם כיורדת. אמרנו, טוב, זה עם היעמיק, הם עשו מקום 7-8
1: כרגיל. וישבו פה החברים שלי, שלנו, ואמרו, לא יכול להיות דבר כזה, אתם לא מבינים. הם אמרו, טל, ובעיקר טל, אבל גם שכטר, המועדון שלכם הוא חזק, הוא חזק, הוא לא יורד בכזאת קלות, הוא לא יורד בכזאת קלות. והם צדקו, ואני לא. עוצמת המועדון, שורשיו העמוקים בקרקע, הם אלו שהשאירו אותו בליגה. איכות האנשים שמנהלת אותו. ניהול מקצועי וניהול אדמיניסטרטיבי, אורי ושי לצורך העניין, אנשים שעמדו שם בפרונט, שמצד אחד אולי יצרו או לא יצרו, אבל שותפים לחלק מההחלטות המקצועיות הפחות טובות שהתקבלו, או לתנאים הפיננסיים המוגבלים שיש, אבל עדיין בתוך המסגרות הללו והאתגרים האינסופיים האלו. וזה טבעי שמועדון כדורגל זה שנה שישית בליגת העל, חמישית ברצף בליגת העל, שנה ראשונה תקעו יתד, שנה שנייה פלייאוף עליון, שנתיים אחרי זה מקום שביעי, כאילו בפער, בלי מאבקי תחתית. טבעי שכשמתנהלים בסכומים האלה של הכסף, שתהיה שנה אחת פחות טובה, שגם עשויה להסתיים בירידת ליגה. אבל היסודות שאנשים הללו הניחו, העוצמה של המועדון והיומיום שלו, היא זאת שהשאירה אותו בליגה בסופו של דבר, לצד המהלך הבלתי נמנע, שהיה פרידה מזיו במחזור הראשון של הפלייאוף.
0: היא לא הייתה מאוחרת מדי? לא הייתם...
1: א', לא.
0: לא, כן.
1: כי הוכח שלא.
0: אני מתכוון, האם הפועל ירושלים לא קצת פלירטטה עם התאום? כי אתה הבנת שהאירוע
1: כבר ירושלים,
0: כמה שבועות ראית את זיו.
1: להבנתי לתפיסתי, וגם אם זה היה תלוי בי, לא הייתי מפטר אותו. וזה הדבר הנכון לעשות. אבל בגלל זה הוא קם והלך. בגלל זה הייתה פה מערכת יחסים שאין... בעיניי, כשאני מדבר פה על עוצמה של מועדון, אז זה בדיוק הסיפור הזה. כמה מאמני כדורגל אתה מכיר שהתפטרו בשנים האחרונות? אתה יודע, ועזוב מקרים של... בטח בכדורגל שלנו, ועזוב מקרה של מישהו שברח כי היה טילים וכאלה. התפטר, כאילו מקצועית, הבין, רגע, אני לא יכול לעשות פה טוב, אני קם והולך. האחרון לדעתי... תקן אותי, תבדוק אותי, זה קבוצה של גיא לוזון, לדעתי, וואו. שגם הבריחה. וואו, אני אוקיי. לא זוכר מאמנים שמתפטרים פה, לא, כולם, אני מאמין, אני זה, תן את השכר וכאלה. זה עוצמה של מועדון, זה עוצמה של מועדון, שבה איש המקצוע מרגיש שייכות כל כך גדולה, אמונה כל כך גדולה במקום שהוא עובד בו, הערכה כל כך גדולה לאנשים שמעסיקים אותו, שהוא בא ולא יכול לישון בלילה, כי הוא אומר, רגע, אני אכתה לעצמי, למקצועיות שלי, אבל גם לאנשים היקרים שגדלתי וצמחתי איתם, שאם אני אשאר פה עוד רגע, סבבה. אתה יודע מה? זה בדיוק ההבדל, סליחה, בין... וזה לא ספציפי, זה לא, אני חושב, אולי זה... תראה את הקבוצה שירדה לי גם.
0: אשדוד או רינה?
1: כן, אשדוד.
0: אוקיי.
1: ותראה את האיש שאימן אותה במחזורים האחרונים. את השמדת הערך שהוא עשה לעצמו מצד אחד, אבל גילו גם מצד שני על האיכות המפוקפקת במרכאות של הארגון הזה שנקרא אשדוד. לעומת הפועל ירושלים, תשמע, מימר והמאמנים השונים. לא יודע, הסיפור הזה של העזיבה של זיו היה רגע קריטי, שלא היה קורה אלמלא זיו היה לוקח אחריות. ההחלפה שלו בליאור הייתה גם צעד אדיר, ועבור ליאור זדה, שהוא גילוי נאות, חבר אישי, חבר ילדות, קרוב, הרבה מאוד שנים, אני משוחד לגביו מכפרי גלעד ראש. הייתה פה סגירת מעגל אדירה, הוא היה איש ענק.

0: נכון, זה היה ברור, כי כל מה שהיה נדרש, זה באמת שינוי קצת של אנרגיה, להחזיר בדש חוזז עד הסוף, ושינוי של אנרגיה, וזה ליאור פנטסטי, אני חושב שגם במידה, בעיניי לפחות, הוא גם הרוויח את הזכות לקבל את הקבוצה בעונה הבאה.
1: לא טוב לעשות את זה צהרון, שאתה אומר, בוא'נה, איך זיו לא עשת המהלכים של ליאור עשה? כי ליאור לא עשה משהו אחר. שם את הכישרון על המגרש.
0: סיפור ההצלחה של הפועל ירושלים בשנים האחרונות היה בדיוק החיבור ביניהם. כלומר, זיו זה הקברניט, זיו זה הבוס, זיו זה האיש שמוביל, וליאור לידו כמי ש רואה כדורגל, כאילו מעריך מאוד את התפיסות של זיו, אבל רואה כדורגל אחרת, מאזן אותו. זיו זה לא הזמן לעשות החילוף הזה. זיו זה לא כדאי ללכת על, על, על, על לשים את הכנף ימין שלך, להיות מגן שמאלי עכשיו. עזוב את זה רגע. כאלה. בדיוק, ולפעמים גם, אתה יודע, לפעמים כן לקחת אחורה ולתת לו לעשות את הדברים האלה, אבל היה, הוא היה בדיוק הבאלנס של זיו, היה שם חיבור אדיר בין השניים. ויהיה מעניין לראות. אז אני טעיתי. אני טעיתי ברכה שלי על הפועל ירושלים. לא צדקתי. טעיתי כי לא הערכתי את עוצמתו של הארגון הזה שאני, לשמחתי, כאוהד וכמיים שמייסדיו, שותף ב-0.00001% לזה שהוא הגיע לאן שהגיע, והוא חזק כפי שהוא חזק, ומכאן אני קורא לקהל שלנו. זה כן, זה שנה שהמועדון צריך ללמוד ממנה. יש כמה החלטות שהתקבלו בדרך, גם בטרומונה. חלקן הגיוניות מתוך סיטואציה כלכלית שהיא אובייקטיבית. המועדון צריך ללמוד, לתחקר, להפיק לקחים, אבל בגדול, על כל עוד הפועל ירושלים, להיות גאה, גאה בעוצמה וביסודות העמוקים שיש למועדון הזה. ומכאן רגע, באמת, בשניות שנשארו לנו...
1: אני כוסף כוכבית טענה, צריך לזכור את זה, שהפועל ירושלים גם לשמחתה ולמזלה, פגשה שתי קבוצות.
0: אבל מה זה שתי קבוצות?
1: אני לא זוכר...
0: אבל מה זה שתי קבוצות?
1: רגע, שנייה, אני לא זוכר... שתי קבוצות שיורדות ליגה ולא מגיעות ל-30 נקודות.
0: היינו...
1: זה לא קורה, יונה.
0: אבל מה קרה שם לאשדוד? זה הסיפור.
1: מה קרה,
0: מה קרה שם לאשדוד? אשדוד, אסף אבולאפיה, בסוף הסיבור הראשון, אתה יודע כמה נקודות היה להם אחרי 13 מחזורים?
1: נו.
0: סיימו את הסיבור הראשון עם 18 נקודות, אשדוד. אתה קולט?
1: 18 כפול, כפול 2, זה אומר מבוא לפלייאוף עליון. 36 זה כמעט פלייאוף עליון, אני מסכים. מה קרה לאשדוד? מאוד פשוט. אתה מכיר את המחלה הישראלית, יהיה בסדר? כן, תן לביטון, יהיה בסדר, תן לאבי אבינו, יהיה בסדר, תן לזה, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר. כל עונה, יונה, יש את היורדת הזאת, עם הקה בפתח תקווה, לא ימינה שהיא ירדה לפני שנה.
0: נמצ'יצקי, אחד השוערים הטובים בליגה על פניו?
1: לא, אבל...
0: אבישי כהן, ממכבי תל אביב, מגן טוב, נכון? דיאקטה, כולם אמרו, איזה בלם הביא אשדוד. הוואני מנהיה מוכחת בליגה. מנדי, ביתר. עוד שי, שחקן הגיע בינואר, קשר לא רע, קימבידי הזה לא רע, מוצ'ה, שחקן עתיד. אורי עזו, מה אמרו עליו בקיץ? יוג'ין אנסה, רשימה חלקית, מה יש לנו עוד על הספסל שם? אילי תמם, וואו, אילי חג'אג', מאור ישילי רמק. סתם, הייתי חייב. אבל
1: כאילו... אנסה לא אמרת, לא? אמרת אנסה?
0: אמרתי אנסה בסוף. תשמע, אין בן אדם, איך הם יורדים ליגה? איך הם יורדים ליגה?
1: כל עונה יש את הקבוצה שאומרת לעצמה, לי זה לא יקרה, זה קרה למכבי פתח תקווה בשנה שעברה, זה קרה להפועל תל אביב לפני שנתיים. כל שנה יש את הקבוצה הזאת, לי זה לא יקרה, זה לי זה לא יקרה, זה לא יקרה, וזה קרה. עכשיו, מעבר לזה, אני שם כרגע בצד את כללה לתצלון החדש, שתמיד עובדת.
0: לא, אבל הכללה עובדת כשעוברים לאצטדיון, לא לפני. היחידים, האחרונים שירדו ליגה שנה לפני שעברו לאצטדיון חדש, אני חושב, האחרונים.
1: פתח תקווה?
0: לא, אני חושב שזה בתר, ב-91 ירדו בעונה האחרונה של לימקה.
1: אני כן אגיד, עם כל הכבוד לאשדוד, עם כל הכבוד...
0: 91, גולן מלול עמד בשער שלהם, כן, נו.
1: אנחנו נפרדים מהיהודה א', צריך להגיד את זה?
0: לא נורא.
1: מהאצטדיונים, הגרועים, המתונפים, הרעים, זוועת עולם להגיע לשם כאוהד, זוועת עולם לסרק שם. מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, אני תמיד יושב ביצי של האוהדים, מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, שם יש פרספקט כזה שחוסם לך חצי מגרש, ברוך שפטרנו מולו של זה. עברתי לפני שבוע ביצלון החדש ליד, נראה בונבוניירה אמיתית, ודעתי זה מה שקורה לג'קי, הוא אומר, בונה, פספסתי את החרמנות של אוהדי כדורגל להגיע לצלון חדש. זה 15,000 אוהדי ביתר במשחק חוץ, זה 15,000 אוהדי מכבי תל אביב, זה 15,000 אוהדי הפועל, זה 15,000 אוהדי מכבי חיפה, זה חגיגה של כסף. ופה הוא יצטרך לחכות עוד שנה, עד שכולם חוגגים את הגעה ליוד א'.
0: הם יעלו ליגה מהר, הם יחזרו מהר, אין שאלה בכלל, אבל זה באמת ירידת ליגה מהתמוהות שהיו. אני רוצה עוד, ארד. אני רוצה עוד, אבל. למה? אז שיחכו קצת, נו. ממש, משפט אחרון, באמת משפט אחרון, משפט אחרון, משפט אחרון. אני לוקח אחריות מלאה, כי אנחנו לא נדבר עוד פעם על פלייאוף, סיימנו, אנחנו במאבקי הזה. אז המילה האחרונה בפלייאוף על ההישרדות של טבריה, שאם מצמצמים את זה אך ורק לסיפור המקצועי, זה הישג פנומנלי. אם לוקחים את זה רחב יותר, זה בושה גדולה לכדורגל שלנו, ובין עכשיו אחרי שהקבוצה שלי גם נשארה בליגה, אז אי אפשר להאשים אותי ב...

0: באינטרס או במשהו כזה, תקראו את כתב האישום שהוגש נגד טבריה. העובדה שהקבוצה הזאת המשיכה לשחק כדורגל לאורך העונה הזאת, והשחקנים שהיו מעורבבים בסיפור הזה, הם היו גם אלו שהכריעו בסוף את העונה שלהם, זה לא פחות מהזיה. זה קרה פה בטבריה, בקטן, בפלייאוף התחתון. אבל אם דבר כזה היה קורה באירוע שמשפיע על אליפות או משהו כזה, המדינה הייתה רועדת. הראו פה סטנדרטים שאסור לנו שיתערערו, זה דגל שחור בוהק מעל הכדורגל שלנו. סיפור רע מאוד, רע מאוד, רע מאוד, ואני מקווה שידעו לפקח, בעיקר בפעם הבאה, להניש כמו שצריך את מי שפושע בצורה כזו. טוב, לא הספקנו הכל, אבל בסדר, יאללה.
1: טוב שבאת.
0: יאללה, ברביעי אני לא יכול.
1: הנה, התחלת עוד פעם?
0: אבל שבוע הבא אני בא לפרק האחרון של...
1: יום ראשון.
0: זה, כן, בדיוק, עברנו כבר עכשיו.
1: אז רביעי אנחנו נהיה פה, גם בלי יונתן כהן, לסכם את המחזור, לא יודע, אולי אלופה, לא יודע, לא יודע מה יהיה, לא נראה לי.
0: לא נראה לי גם.
1: וביום יום ראשון נהיה פה עוד פעם, אני מקווה שיהיה לי כיף בטדי.
0: וואה, אתה נוסע?
1: נו מה?
0: וואי.
1: יש אירועים היסטוריים שאתה צריך להיות בהם, גם אם זה הקבוצה שלך, גם אם זה לא הקבוצה שלך.
0: טוב, בסדר, אתה מעורב רגשית, אבל זה גם לא משחק על החיים שלך, לא אכפת לך. כאילו, זה בונוס, כאילו, אם יוצא טוב, סבבה. אם לא, זה רק תצא דקה 80.
1: איזה אירוע.
0: אתה רואה שהולך לא בכיוון, אתה יוצא דקה 80. בואו.

0: זה המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026. שלום לכם, אז עשינו איזה פאוזה קטנה, כי היה בכל זאת חצי גמר ליגת האלופות, אבל בכל זאת פינקנו אתכם חובבי המונדיאל בפרק על מרוקו, אמנם הקלטנו אותו שבוע לפני, אבל לא עוד הרבה השתנה, בעצם שום דבר לא השתנה. אז אנחנו ממשיכים לרוץ עם תופסים אמריקה, והיום פרק מספר 5, נזכיר לכל מי ש... קודם כל נגיד שלום, עוזי דן, מה נשמע?
1: בסדר גמור.
0: דני פורט, הכל בסדר. נזכיר, עוזי הייתה איתי בכל הפרקים, בינתיים, אני מקווה שתמשיך לדבוק במשימה. אז עשינו כבר פרקים ספציפיים על נבחרת ברזיל, על נבחרת נורווגיה, על נבחרת מרוקו, וגם פרק כללי, ואנחנו ממשיכים עם הנבחרות הבולטות. אתם יכולים לנחש מי הנבחרות הבאות, כי היום אנחנו נעסוק בנבחרת גרמניה, והרבה מאוד בשני הכוכבים הצעירים שלה, עם וירץ ומוסיאלה, אבל לא רק. הפרק הבא, אני כבר מכין את אוהדי הסלסטה, אוהדי נבחרת אורוגוואי, אז הפרק שלכם יגיע עוד כמה ימים, ובהמשך, טוב, כולם מבינים באיזה נבחרות נעסוק בהמשך, ככל שנתקרב. היום בעצם אנחנו מקליטים איזה יום שני, ובעצם היום זה בדיוק חודש למונדיאל. 11 במאי, והפתיחה ב-11 ביוני.
1: נכון, במקסיקו סיטי, באצטקה.
0: כן, ויהיה טקס פתיחה. בעצם יהיו שלושה טקסי פתיחה, הודיעו לנו, פיפה הודיעה, ידענו את זה, אבל יהיו שלושה טקסי פתיחה, במשחק הראשון במקסיקו, במשחק הראשון בארצות הברית, ובמשחק הראשון בקנדה. שלושה טקסי פתיחה. כמו שאמרנו, זה המונדיאל הכי מיוחד, הכי...
1: ביפן וקוריאה, לדעתי, היה טקס פתיחה אחד.
0: אני לא זוכר.
1: לא, אני גם לא זוכר, אבל אני... אתה יודע, טקס פתיחה זה במשחק הפתיחה, אבל כמו שאמרנו פה לאורך כל הזמן...
0: אמריקה זה אמריקה.
1: זה אמריקה, זה פיפה, זה הכל ביחד. אתה שואל אותי, דבר הכי מיותר בגמרים, במשחקי פתיחה, זה
0: הטקסים. ממה שאני הבנתי, הטקסים יהיו קצרים. כלומר, סליחה. קייטי פרי תשיר אחת מהזמרות שתשיר במופע פתיחה בארצות הברית.
1: יש גם עכשיו יותר משיר מונדיאל רשמי.
0: רגע, יש את השיר של שקירה, השיר החדש.
1: אז שקירה חוזרת.
0: לא, זה שחוזרת זה יפה.
1: זה הסיפור.
0: מה אומר על זה ג'רארד פיקה, אני
1: אומר לך?
0: זאת השאלה.
1: היא הייתה ב-2010 עם הוואקה וואקה שתפס. גם בברזיליה הייתה. היא נעדרה שני מונדיאלים.
0: אה, זה לא בסדר.
1: אוהדת איטליה אולי.
0: היא דוב קולומביה, היא קולומביאנית.
1: אני צוחק. והנה היא חוזרת. ותשמע, מסתבר שיש כמה שירים רשמיים.
0: אה, באמת?
1: כן, פעם היה שיר רשמי אחד וכל מיני זה. אפילו לכל חברה מפרסמת, אתה יודע, הספונסר זה, יש שיר משלה, כאילו עשו מזה.
0: אז רגע, אז תסביר לי, אז השיר החדש של שקירה הוא לא הרשמי?
1: הוא אחד הרשמי.
0: הוא הכי רשמי.
1: הוא אחד הרשמי, לא, הוא אחד הרשמי.
0: יש עוד, אוקיי. אולי זה עניין של שפות?
1: די, די, לא יודע, זה עניין של לוס פפלינוס.
0: הבנתי אותך.
2: אני אומר, לפי הגיון הזה, אם אתה אומר שלושה טקסי פתיחה, אז אמורים להיות שישה במונדיאל 2030.
0: אתה צודק, וזה מה שיהיה? וזה מה שיהיה, מה חזרת
2: שלוש? נזכיר שלוש כאילו מערכות דרום אמריקאיות.
0: לא כאילו, יהיו.
1: חכה, חכה.
0: זה עוד יכול להשתנות.
1: זה עוד יכול להגיע ל-64 ופתאום יוצא.

0: איזה, לך תדע.
1: סמוך על אינפנטינו. אז לפני שנגיע, קודם כל יש לנו חדשות, כל מיני חדשות אחרונות, כל מיני סיפורים, עוזי הבאת לי סיפור ממקסיקו, תכף נרחיב בעניין הזה, אבל אני רוצה להגיד, ושוב, אני אמרתי זה גם לאורך כל הדרך, מאז שהתחלנו את הסדרה הספציפית הזאת, שאתם מוזמנים לשלוח הודעות, הערות, בעין, באלף, מה שאתם רוצים, אז אני ממשיך לקבל. למשל, נמרוד אלטמן, שהוא אוהד שרוף של ארסנל, שהיה במשחק של ארסנל, כאילו, אתה יודע, עבר שם כמעט התקף לב בסוף, אבל הוא כותב לי, הפרק על מרוקו, ספינג'. הוא אומר, הייתי כותב בומבוניירה, אבל בכל זאת זה מרוקו.
0: אלטמן נשמע אשכנזי, אבל בסדר.
1: לא, בסדר, זה הכל בסדר. זה אחד, ושי לוגסי שלח לי תמונה מהקאמפ נו, אתמול הוא היה במשחק של ברצלונה זוכה באליפות, ובדרך, או לפני, או לא יודע בדיוק מתי, האזין לפרק האחרון שלנו. אז כן, תמשיכו לשלוח תמונות, כל מה שאתם רוצים, סרטונים, ואנחנו מפרגן לכם לכל מי ששולח. אז עוזי, בוא תן לי את החדשות האחרונות ממקסיקו, תכף דני ייתן לו את החדשות האחרונות מבוסניה, שזה גם מהעבר השני של הגלובוס.
0: מקסיקו, המאמן חביר אגירה שחזר לקדנציה שלישית, אימן אותם במונדיאל
1: שיחק במונדיאל של 86.
0: ואימן במונדיאל של 2002, ואימן במונדיאל של 2010. נכון. חזר לקדנציה שלישית, החליט שבוע שעבר שהוא מזמן למחנה אימון את השחקנים המקומיים, 20 שחקנים מקומיים.
1: חוץ מאלה שיגיעו מאירופה.
0: חוץ ממשהו כמו 13-14 שעברים להגיע מאירופה, גם תלוי בפציעות וכו'. העניין הוא שאין לנו עכשיו חלון בינלאומי כמובן.
1: נכון.
0: הליגה במקסיקו
1: נמשכת.
0: בשיא שלה, עכשיו
1: לקראת ממש
0: שבוע שעבר היו רבעי גמר הפלייאוף, יש כאפרטורה וקלסורה, כמו שהיינו רגילים. עלו 4 קבוצות לחצי גמר הפלייאוף. במקביל
1: חצי גמר ליגת האלופות.
0: ליגת האלופות של קונקקאף. קונקקאף, שתי קבוצות מקסיקאיות נגד שתי קבוצות אמריקאיות. בקיצור, מתוך 20 השחקנים שזומנו, 12 שחקנים באים מקבוצות שנמצאות
1: שעדיין יש על מה לשחק.
0: במאבק, בשיא העונה.
1: כן.
0: אמרו הקבוצות, מה פתאום?
1: ברור.
0: יש תקנון של פיפה, יש זה
1: זה לא חלון, רשמי.
0: בדיוק, אמר הגירים, אין בעיה, מי שלא, מהשחקנים שלא בא למחנה,
1: לא יהיה בסגל מונדיאל.
0: עכשיו מונדיאל, לא רק מונדיאל, מונדיאל בבית.
1: מסכנים השחקנים.
0: השחקנים קרועים בין הקבוצה שמשלמת להם את המשכורת ורוצים זה, לבין לשחק בנבחרת. יום חמישי שעבר שני השחקנים של טולוקה, שערכה את לוס אנג'לס FC בגומלין של זה, אמרו, אנחנו לא באים.
1: כן. לא באים למחנה אימונים.
0: לא באים למחנה, יש לנו היום משחק חצי גמר ליגת אלופות.
1: כן.
0: אמר להם, אגיר, אין בעיה. מי שלא בא, חזר על זה כמה וכמה פעמים, סיבות תונאים, מי שלא
1: וההתאחדות מאחוריו, אני מניח.
0: ההתאחדות מאחוריו, ההתאחדות לא בסדר, אבל היא
1: מאחור יש פה התאחדות, מניח שיש גם מנהלת ליגה, יש פה, תשמע, יש פה סיפור.
0: ההתאחדות מאחוריו, מנהלת הליגה
1: מאחורי הקבוצות.
0: ברור, והנשיאים וכולי. ראו שהגיר הרציני, שני השחקנים האלה עזבו את המשחק.
1: אלקסיס וגה וחיסוס גיירדו.
0: יפה.
1: בדקתי.
0: עזבו את המחנה של טולוקה, שתי כוכבים. הגיעו למחנה.
1: 4 דקות לפני סיום הדדליין.
0: 4
1: דקות.
0: נכון, אבל הדדליין הוא ערך
1: לא משנה. בוא, למה אתה מקלקל לי את הסיפור?
0: בקיצור, רגע. זה שניים. בא, עכשיו, צ'יבאס גואדלחרה, עם 5 שחקנים מתוך ה-12.
1: כולל רוברטו פיוחו אלוורדו.
0: כולל ארמנדו גונסלס, מלך השערים של הליגה, ילד בן 23, שזומן לפני חצי שנה, אבא שלו היה מאמן כדורגל די ידוע, מסתבר במקסיקו, אמר נשיא צ'יבאס, אני לא משחרר, זה לא זה, אמר הגיר, אין בעיה, לא היו במונדיאל, אמרו נשיא קבוצות אחרות, זה לא פייר שהם ישחקו, בקיצור, בסוף, כל הנשיאים, אחרי האולטימטום, נכנעו,
1: מה אתה אומר?
0: להקשנות של הגירה, גם בגלל
1: אני שואל את עצמי
0: גם בגלל שהשחקנים,
1: אוקיי.
0: בשביל שחקן, עכשיו, כך ארמנדו גונזלס כזה, שיכול להיות מלך השערים, יכול לקחת אליפות.
1: ואם הוא לא יהיה במונדיאל עכשיו, לך תדע מה הוא יהיה עוד 4 שנים.
0: בשבילו עכשיו לשים גול נגד דרום קוריאה באצטקה,
1: אין ספק.
0: זה יותר מלהיות 6 פעמים מלך השערים.
1: כן, אבל אני שואל, האוהדים של אותן קבוצות יפסידו אליפות בגלל הדבר הזה, מה הם יגידו על השחקנים האלה אחרי זה?
0: זה נכון, זה נכון, זה בעיה. תשמע, אנחנו זוכרים, אנחנו מספיק זקנים להבדיל מהילד שיושב פה, איך בייחוד בדרום אמריקה, היו קוראים לשחקנים זה
1: חודשיים,
0: שלושה, זגלו, מספרים על השם 1970, כינס מחנה אימון של 4 חודשים, אבל הקבוצות, זה היה ברור שהם
1: שיתפו פעולה.
0: היום זה לא ככה, זה בעיה, אבל זה מראה, תשמע, אני לא יודע מה היה קורה,
1: במקסיקו... אני חושב שזה באמת בגלל שהעובדה שמקסיקו מארחת. בדיוק, אם היא לא הייתה מארחת, בדיוק, זה לא היה ככה.
0: בדיוק, בדיוק. זה בדיוק מה שהקדמת אותי. כי במקסיקו היו כבר גם בעבר, גם ב-2022, לא זימנו את צ'יצ'ריטו כי הוא עשה זה, כל מיני דברים. כל פעם יש בלגן, ובדרך כלל, בוא נגיד, הקבוצות והשחקנים מנצחים פה בגלל שזה מודיעל ביתי. אגב, עוד דבר על מקסיקו. במקסיקו, החופש הגדול מתחיל באמצע יולי עד סוף אוגוסט.
1: של הילדים.
0: חודש וחצי, 15 ביולי עד 31 באוגוסט. השנה, גם אמרו, יש גל חום וזה.
1: די, די, די, די. 40, בגלל המונדיאל.
0: 5 ביוני, 40 יום, הכפילו את החופש הגדול. ב-5 ביוני
1: כל הילדים יוצאים לחופש. שמחים, כל ההורים לא יודעים מה לעשות עם אופנה.
0: כן, כולם הראו כדורגל.
2: כן, הסבירו את זה בגלל גם התחבורה.
0: הסבירו את זה גם תחבורה וגל חום וזה.
1: זה בערך כמו שמסבירים את הפסקות באמצע המחצית בגלל מזג אוויר.
0: אנחנו נעשה פרק על אורוגוואי בקרוב, נדב. אורוגוואי, כמה וכמה מונדיאלים שהיו באירופה, והזמנים וזה, פשוט כל יום שאורוגוואי שיחקה, הכריזו על יום חופש מהלימודים, מהעבודה, ויש סדר עדיפויות בחיים.
1: לגמרי, לגמרי. שנייה, דני, לפני שנדבר על בוסניה, אני רק אגיד שמבין כל השחקנים המקסיקנים האלה שמשחקים בליגה במקסיקו, יש רק אחד שאני באמת רוצה לראות, איזה חילברטו מורה, שמדובר באמת בכישרון על, הוא לא אחד מאותם, במקרה שלו אין שום בעיה, והוא בדרך גם לאירופה, והסוכנת שלו זה הסוכנת של אוסקר גלוך ושל ארלינג הולנד, אז אני... ברור שהוא יהיה בסדר, הוא יסתדר, באמת כישרון נדיר, אבל לא נדבר על מקסיקו, לא היום, והאמת שלא נעשה עליהם פרק, נעשה איזשהו פרק כללי כזה ממש לקראת הסיום. דני, בוא נשמע מה החדש בנבחרת בוסניה והרצגובינה, בוא לא נשכח את הרצגובינה.
2: נכון, מהנבחרות האחרונות שהפילו למונדיאל, אבל הראשונה שמפרסמת סגל, לא ולא רק סגל, יש כאלה שיפרסמו מורחב וכאלה,
1: הדדליין זה רק בערך 10 ימים לפני.
2: הסגל הוא 26 שחקנים, הם הזמינו עוד 9 שחקנים במשך רזרבה. מהיום, צריך להסביר, מהיום שאנחנו מקליטים, בעצם אפשר, בעצם על החובה לנבחרות, 48 נבחרות,
1: לתת סגל מורחב.
2: לתת סגל מורחב של 55 שחקנים.
0: עד 55.
2: כן, עד 55, זה מתפרסם. חלק מהנבחרות מפרסמות, חלק לא.
1: בסוף צריך 26, זה המקסימום.
2: וסרגי ברברס, זה המאמן הבוסני, גם ככה זה מדינה קטנה, אם אין הרבה, אין כל כך
1: הרבה שחקנים.
2: כן, שחקנים, אז הוא כבר הולך על בטוח.
1: ג'קו בפנים.
2: כמו שאתה אומר.
1: ג'קו בפנים. לא, אני רוצה להיות רגוע.
2: ג'קו חוזר אחרי 12 שנה למונדיאל.
1: וואו, וואו,
2: סיפור. מעלה את שלקה גם ליגה.
1: נכון, נכון, סיפור אדיר.
2: פסיכית שלו.
1: סיפור אדיר.
2: אז בכל מקרה צריך להגיד, אמרנו 10 ימים לפני, זה הדדליין.
0: כן, כן, לא, זה 10 ימים לפני.
2: להגיש את ה-26 שחקנים, וכמובן שעד המשחק הראשון, אם מישהו נפצע חלילה,
1: אפשר
2: להחליף שחקן עד המשחק הראשון.
1: בדיוק, כשהמשחקים מתחילים כבר אי אפשר.
0: אגב, כאילו, עד 26 מותר בין 23
1: ל-26. כן, אתה לא חייב 26.
0: אתה חייב 3 שוערים.
1: נכון. טוב, בוא נגיע לפרק שלנו, גרמניה. שהיינו רגילים עד לפני לא הרבה שנים, אלופת העולם ב-2014, תמיד היא אחת המועמדות, תמיד היא בטופ, תמיד היא אחת הנבחרות הכי חזקות, לא משנה איפה המונדיאל מתקיים, בדרום אמריקה, ביפן, בטח באירופה, וקרה משהו בעשור האחרון, מעבר לעובדה שגרמניה בשני המונדיאלים האחרונים לא עוברת את שלב הבתים, אני לא מדבר על לא להגיע לשמינית, לרבע גמר, את שלב הבתים היא לא עוברת.
0: אני רוצה להזכיר לך נדב שאיטליה לקחו גביע עולמי ב-2006, לא עברו שני הזה, ועכשיו 3 פעמים לא, לך תדע מה העתיד של גרמניה.
1: נכון, אז איטליה זה קטסטרופה.
0: לא, אני לא אומר שזה מה שיקרה לגרמניה.
1: גרמניה זה כישלון קולוסלי, אבל לא קטסטרופה.
0: נכון, אבל...
1: אם אפשר להשוות את זה.
0: אני אגיד לך דבר כזה, גרמניה הרי תמיד הייתה, מה זה תמיד? עד קלינסמן ב-2006, עד המונדיאל שהם ערכו בבית.
1: הגיעו לחצי גמר.
0: לא, אבל הייתה נבחרת, עד אותו מונדיאל, נבחרת ששיחקה בצורה מאוד מסוימת, שאהבנו לשנוא אותה בגלל כל מיני דברים.
1: היו כאלה שאהבו את זה.
0: אבל לא, אבל גם בגלל הכדורגל, עזוב עכשיו את ההיסטוריה
1: של... כוחני, המכונה הגרמנית. כל מיני קלישאות כאלה.
0: כל מיני קלישאות שלא היו לא נכונות, וכמובן היו ווינרים מטורפים, עם איך אמר גרי ליניקר, בקלישאה המפורסמת שלו, כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף הגרמנים מנצחים. הגרמנים הפכו את הכדורגל תחת קלינסמן בנבחרת, וכדורגל יותר התקפי, יותר שמח, יותר... אבל משהו בווינריות שלהם נפגע, ומשהו גם בעניין הזה של הגידול שחקנים, אם בצרפת יש את קלר פונטן וכו', בגרמניה זה מחולק לפי המדינות הפדרליות, יש המון אקדמיות קטנות ומצוינות, שמשם שלחו שחקנים לנבחרת,

0: אז הכניסה של יותר זרים ויותר, זה איכשהו נפגע. עכשיו, הם לקחו מונדיאל ב-2014 בברזיל, האירופית היחידה שלקחה בדרום אמריקה, אבל אנחנו רואים שזה לא זה, וגם במוקדמות, תשמע, פעם ברזיל לא היו מפסידים במוקדמות, ההפסד שלהם לפורטוגל ב-86, אני חושב, היה הפסד פעם ב... ופתאום הם מפסידים לסלובקיה, פתאום...
1: כן, הפסידו את המשחק האחד, ואחרי זה ניצחו את הכל.
0: בסדר, אבל עדיין, בסדר, מי היו בבית? זאת אומרת, סלובקיה זה נבחרת שלפני 10-20 שנה, הגרמנים היו מנצחים...
1: 6-0.
0: 5-0 בבית, 3-1 בחוץ. משהו... וגם, תשמע, אתה מסתכל על נבחרת גרמניה, תשווה לשנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, תמיד היו כוכבים ברמה עולמית.
1: נכון. יש שני שחקנים, ואנחנו תכף נתמקד בהם, גם בפלוריאן וירס וגם בג'מאל מוסיאלה, שבוא נגיד, פוטנציאלית הם כן כוכבי על, אבל כל אחד עם הסיפור שלו, אני תכף נגיע לזה, אבל אני מדבר...
2: אני רוצה לגעת, להמשיך את אוזי, לגעת בשתי נקודות מעניינות. אחד זה יותר כללי על גרמניה, כי לפעמים מגיעים לטורניר גדול, ומה לעשות, חוסר מזל ו... השריקה של קוקוריה שם עם הפנדל, לא יודע מה, וביורו הם היו בסדר גמור.
0: לא, ביורו הם היו בסדר.
2: אבל אם אני מסתכל 10 שנים אחורה, ואני מנסה להיזכר במשחקים גדולים של נבחרת גרמניה, אז כמובן היו את הדחות במונדיאלים די מבישות, ואז הלכתי אחורה, יורו 2020, היורו עם הקורונה, שהיה ב-2021.
1: נכון.
2: היה לזה משחק בשלב בתים נגד פורטוגל, משחק מטורף שנגמר 4-2, אבל מעבר לזה, אף משחק לא זכור לטובה של גרמניה.
1: ניצחו את סקוטלנד במשחק הפתיחה של היורו האחרון. כן, ניצחו.
2: נבחרת גדולה. עכשיו עברתי, עזבו טורנירים גדולים, אלא משחקים רשמיים שהם מוקדמות. מי ניצחו? ליגת אומות. אז הנבחרת היחידה הגדולה שניצחה בחוץ, נבחרת הולנד, נדמה לי זה היה במוקדמות 22, מונדיאל 22. אז בעצם זה, זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שהטורנירים באמת משקפים את מה שגם קורה לפני כן. זאת אומרת, זה לא...
1: לא, אין ספק, זה לא במקרה. זה לא קרה סתם ככה משום מקום, ועדיין אתה מצפה מנבחרת גרמניה לעבור לפחות את שלב הבתים. לא מדבר על מעבר לזה.
0: בטח שאתה בבית עם שוודיה, דרום קוריאה ומקסיקו, זה היה שם.
1: כן. כן, תשמע, הייתי במשחק ההוא, באצטדיון בלוז'ניקי, במקסיקו נגד... קודם כל, זה הייתה... באמת חוויה מטורפת, כי אתה מגיע למשחק במסגרת המונדיאל, ברוסיה, אתה נכנס לאצטדיון, והכל ירוק. 80 אלף ירוקים, אולי איזה 1,000 גרמנים, אולי 2,000, ככה בלחץ. וכל האצטדיון קופץ. כאילו זה היה, הרגשנו כאילו אנחנו באצטקה. זה היה... באמת, שוב, אנחנו מדברים, עוד מה חזרנו למקסיקו, בטעות.
0: לא, לא, בטעות, אין על עוד.
1: גם מקסיקו ניצחה את המשחק הזה, אבל זה היה... באמת, כי אנחנו התרגלנו באמת במונדיאלים האחרונים, שהאוהדים, רוב האוהדים מגיעים דווקא מהמדינות הלטיניות.
0: נכון.
1: ארגנטינאים, ברזילאים, מקסיקנים, פרואנים וכן הלאה. נכון. האירופאים בקושי באים. נכון. באים במספרים מאוד קטנים. אז לפחות מהבחינה הזאת, זה היה באמת מחזה מרהיב, ואז הם הפסידו אז למקסיקו, אבל חשבנו שהם יעלו, ובסוף הם הפסידו לדרום קוריאה, את המשחק השלישי, והלכו הביתה. ואז... אמרנו, אוקיי, קרה, פעם אחת קורה, שנבחרת גדולה לא עולה, קורה. ואז מגיע מונדיאל ב-2022. טוב, זה הבית קצת יותר מסובך, כי הספרד הייתה שם, יפן, וניצחו שם את קוסטריקה, נכון? בתוצאה שלא הספיקה להם, זאת אומרת,
0: נכון.
1: איך היום התכתבתי קצת עם דני, על ה... כי הזיכרון שלי אמר שמאז הזכייה ב-2014, הם לא ניצחו שום משחק, לא, הם ניצחו את קוסטריקה, אבל זה ניצחון שכולו הפסד. אז בעצם אנחנו מדברים על 12 שנים שהם במונדיאלים לא קיימים.
0: נכון. אגב, חלק מהכישלון בזמנו, עדיין תחת יוגי לב ב-2018, בגרמניה טוענים שאנזי פליק, שהיה עוזר של יוגי לב, הוא היה, בוא נגיד,
1: המוח
0: שמאחורי זה,
1: הטקטי.
0: כולל הזכייה בברזיל וכולי.
1: בסדר.
0: ושאנזי פליק עזב, אז יוגי לב כאילו לבד לא הסתדר. עכשיו זה קצת...
1: ואנזי פליק קיבל את הנבחרת ב-2022.
0: זהו, וגם אנזי פליק לא... זה קצת לעשות עגל, יפה ליוגי לב, שהיה מאמן גדול שלקח גביע עולמי. אני חושב שיש פה עניין, גרמניה אלופת העולם של 2014, כמו אלופות עולם אחרות של גרמניה, התבססה... פחות או יותר על קבוצה אחת, זאת אומרת, ביירן מינכן שלחה שישה...
1: לא, ב-54 אני חושב
0: בסדר,

0: עזוב 54.
1: לא, אני חשוב לי
0: 54. ב-74, ביירן מינכן ב-2014, היו שישה, שבעה שחקני הרכב. ב-74 זה גם כל הסיפור עם גינטרנט.
1: היו קצת שחקי של ברוס המשירה, אבל הרוב זה היו ביירן. היו שישה בהרכב מביירן מינכן.
0: עכשיו, אתה יודע, זה שחקנים שמכירים אחד את השני כל הזמן. ואת הרבה פעמים נבחרות, אתה לוקח שתיים מפה, שניים משם, אחד מזה, לא בסדר, לוקח להם, פה זה שחקנים שהכירו אחד את השני, בגרמניה, זאת אומרת, ביירן מינכן הנוחת לצורך העניין, זה לוצ'ו דיאס מקולומביה, זה הרי כן מאנגליה, זה כולי, זה כבר פחות,
1: זה לא מה שהיה פעם.
0: יש גרמנים כמובן, אבל פחות, זה חלק מהעניין, זאת אומרת, זה לא הדבר היחידי, ויש גם, אני חושב, איזו ירידה ביכולת של השחקן הגרמני, שוב, יש שחקנים טובים, אנחנו נדבר עליהם, אין בקנבאור, אין גרד מולר, אין...
1: לא, אפילו לא משהו שמתקרב לזה.
2: יותר מזה, אם אנחנו מסתכלים על השנה האחרונה, תכף נדבר על וירץ ומוסיאלה, שהם...
1: הסמלים.
2: הסמלים, כן. הדובדבן של הקצפת, אבל אם היינו מדברים בדיוק לפני שנה, בסדר? סוף עונה שעברה, ומדברים על המונדיאל, מה יהיה במונדיאל עם גרמניה, אז היינו אומרים, וירץ ומוסיאלה יובילו את הנבחרת, ו... יגיעו בכושר טוב, לא מגיעים בכושר טוב, ועוד יותר, השחקן לדעתי הגרמני הכי טוב העונה, שחקן ההתקפה הגרמני הכי טוב העונה, הוא סרג' גנאברי שלא יהיה במונדיאל בגלל סוגיה.
1: נכון, זה נפצע.
2: מראה לנו כמה המצב שלהם, בוא נגיד ירוד בהשוואה.
0: אני מסכים, ההרגשה היא גם, תכף נדבר אולי נתווכח על מנהיגות, אבל אין גם מישהו, נגיד תומס מולר, שהיה, היה כן, כאילו, אין, היה מנהיג,
2: אין
0: היה,
2: פיגורות.
0: אין כן. פיגורות, אתה מחפש את השוויינשטייגר כזה.
1: כן,
0: בא,
1: זה,
0: אין כבר כאלה בגרמניה.
2: מצד שני גם אין כזה אפנברג שיוציא אצבע משולשת.
1: נכון.
0: בסדר, לא. הם נהיו בחורים טובים, אבל שזה, אתה יודע, יש בזה יתרונות, אבל יש בזה גם חסרונות.
2: נכון.
1: כן, אתם לגמרי צודקים. תכף נדבר באמת על עניין השוער ועניין השחקני הגנה והתקפה, אבל באמת בוא נדבר באמת על שני הסמלים האלה, שני השחקנים בסך הכל צעירים, שלפני שנתיים ושלוש, אני חושב שהיה איזה קונצנזוס בגרמניה, שאלה השניים שיחזירו אותנו לאיפה שאנחנו אמורים להיות בצמר. דרך אגב, כרגע גרמניה מדורגת מקום עשירי בדירוג פיפה, הם לא רגילים להיות באזורים האלה, הם רגילים להיות במקום 4, 5, 6.
0: גם מבחינת סוכנות להימורים, מקום 8, 9.
1: כן, כן, כן, לגמרי, לגמרי. אז בואו נדבר על וירץ, כי זה באמת סיפור מדהים. קודם כל, אני אצטט מספרו של אחד, אני מכיר אותו, הכוכבים הצעירים שאני כתבתי. אז עמוד 74, אני מקריא. ב-5 בנובמבר 2020 הטריחו את עצמם כמה אלפי אוהדי הפועל באר שבע לציון המושבה בפתח תקווה, כדי לצפות בקבוצה שלהם משחקת נגד באייר לברקוזן הגרמנית במסגרת הליגה האירופית. האוהדים מהדרום ראו שער סולו מדהים של החלוץ ההולנדי אלטון אקולצה, אבל בעיקר יוכלו תמיד לספר שהם הראשונים שזכו ליהנות מהביצועים של ילד הפלא הגרמני פלוריאן וירץ. וירץ בן ה-17 השתעשע מול השחקנים של יוסי אבוקסיס, שלא ממש הכירו אותו. חמש דקות הוא בישל באומנות לג'מייקני ליאון ביילי, ולקראת הסיום מבקיע בעצמו. זה היה בסך הכל המשחק ה-20 שלו במדי לברקוזן, והשאר הרביעי שלו כשחקן בוגרים. זאת אומרת, הייתי במשחק הזה כמובן, ואני לא הכרתי אותו. היו שמות של שחקנים, לא, הוא היה צעיר, הוא, אתה יודע, הוא רק התחיל את הדרך. אבל גם אני וגם כל מי שישב לידי, ראינו את הנגיעות שלו בכדור, זה, הוא היה בארבע דרגות מעל כל אחד על המגרש. הוא היה רק בן 17, ובאחד המשחקים הראשונים שלו בקריירה. וזה היה לפני שש שנים.
0: כן. שמע, קודם כל, הוא גם, שהוא עלה לבוגרים של לברקוזן, הוא שבר איזה סי בונדסליגה, שאתה אומר, אתה רואה ילד טכני בצורה בלתי רגילה, מוכשר, אבל בוא נראה מה יהיה, אתה יודע.
1: נכון, היו כאלה הרבה.
0: בדיוק, וזה גם, בסוף זה בונדסליגה שיותר קל לשחק בה, נגיד, מאנגליה או ספרד וכו'. זה שהוא כישרון, הוא כישרון מדהים, זה ברור, זאת אומרת, ראינו אותו בלברקוזן, ראינו גם...
1: מה, האליפות והדאבל, ההוא עם צ'אבי אלונסו, הוא היה שם השחקן הטוב ביותר.
0: זה לגמרי רשום על שני אנשים, את צ'אבי אלונסו ועליו. אבל, קנו אותו ליברפול, בסכום עצום. 125, אם אתה כולל משתנים, זה 125 מיליון.
1: הוא השחקן היקר ביותר?
0: באנגליה, לא.
2: הגרמני הכי יקר.
1: הגרמני הכי יקר.
0: לא, גם מבחינת...
1: לא, איסק אני חושב...
2: הוא שבר את הסי, ואז נדמה לי איסק שבר.
0: איסק שבר את הסי שלו. הוא היה גם השחקן הכי יקר בפרמייר ליג, שזה בכל זאת, כאילו, דבר... עכשיו, אפשר להגיד שהוא יחזב בגלל של ליברפול כולה יחזבה, ש...
1: שבעה שערים ועשרה בשביל...

0: בישולים ב-47 משחקים.
1: המספרים שלו, נגיד בנבחרת, זה לא העניין של המספרים.
0: זה גם.
1: לא, אתה מסתכל בלברקוזן, הוא לא הבקיע יותר, הוא בישל יותר.
0: נכון.
1: ביחס... אבל לא הרגשת אותו בליברפול על המגרש,
0: ובהתחלה... אבל זו עונה ראשונה, ואנחנו לא יודעים.
1: נכון, לא, אז אני אומר, יכול להיות שהבעיה היא בליברפול עצמה, ובסלוט וכו'. יכול להיות שכמו לא מעט שחקנים שהיו טובים מאוד בבונדסליגה, בליגה הגרמנית, בליגה הצרפתית, בליגה ההולנדית, קשה לו לשחק מבחינה פיזית בליגה האנגלית, אני לא יודע. אני כן יודע שמה שהיתרון שלו בלברקוזן, שהוא יכול לשחק קשר התקפי, והוא יכול לשחק קיצוני שמאלי, וצ'אבי אלונסו השתמש בו לא מעט כחלוץ שני, ואפילו חלוץ, או תשע מזויף כזה, זה היה יתרון. בליברפול זה חיסרון, כי בכל עמדה היה את הבן אדם כאילו יותר מתאים לעמדה הזאת, והיה נדמה שארון סלוט לא באמת יודע מה לעשות איתו, זאת אומרת, יש לו כישרון ביד, אבל כמו שאתה אומר, הוא צעיר, עונה ראשונה, הנבחרת, זה המבחן שלו, הוא היה לא רע בזה, במשחק שדני הזכיר נגד ספרד בערב הגבר, הוא הבקיע את השער לגרמניה.
2: הוא לא פתח, זה מעניין.
1: נכון. הוא הבקיע את השער לגרמניה, הוא הבקיע במוקדמות, הוא הבקיע צמד...
0: אני חושב שבגלל העובדה, ותכף נדבר גם מוסיאלה, בגלל שמוסיאלה חוזר מפציעה, והוא עדיין לא חזר לכשירות מלאה, אני חושב שווירצי יהיה השחקן הכי חשוב והכי מרכזי של גרמניה במונדיאל הזה. יותר ממוסיאלה.
1: אמור להיות, אמור להיות.
2: יכול מאוד להיות. אני מסכים שהעונה הבאה צריכה להיות באמת העונה, אם אנחנו חוזרים לליברפול רגע, באמת עונת המבחן שלו, העונה השנייה. העונה הראשונה יש את הנסיבות המקלות, יש סלאח, אולי אחרי שסלאח הולך, אז יהיה מישהו ש...
0: לא, יבנו פה משהו חדש.
2: יבנו משהו חדש ויבנו סביבו יותר, ואולי גם הקבוצה תפגע יותר, אז זה יעזור לו, ולא יספרו לו כל מחזור, למה הוא לא כבש ולא בישל. אבל לגבי הנבחרת, גם בנבחרת וירץ צריך לעשות יותר, כי אני מזכיר לכם שביורו הוא פתח, כן, הוא פתח... יחד עם מוסיאלה, ולאט לאט החליט, המאמן החליט...
0: נגלסמן.
2: נגלסמן החליט להוריד אותו לספסל, ובנוקאוט הוא עלה מהספסל.
0: כן, אבל זה היה לפני שנתיים.
2: אז זהו.
0: זה לא רלוונטי להיום.
2: לא, אז אני אומר בוא נראה אותו עכשיו, באמת גם ביורו מבחן, וגם בעונה מבחן מאוד גדול, מבחן של מנהיגות גם. היה לו איזשהו קטע במהלך המוקדמות, חשוב מאוד, בתקופה לא טובה בליברפול, נדמה לי שהם פיגרו נגד צפון אירלנד, ואז הוא הפקיע שער מריב בכדור חופשי. אם אני לא טועה, בסוף ניצחו, עשו מהפך, וזה היה אחרי שהם הפסידו לסלובקיה, והיה איזה לחץ.
0: כן, אחרי הניצחון, אחרי הפסידו לסלובקיה, הם ניצחו את כל המשחקים.
1: כן, לא, היה רגע של לחץ, שהנה אם עוד
0: כמה מתחיל משחק.
2: זה היה רגע כזה של, בשביל זה אתה פה, כאילו, ואנחנו צריכים לראות את זה יותר, כי כמו שאמרת, מהרגע הראשון שאתה רואה אותו נגד הפועל באר שבע, בגיל 17, קשה שלא להתרשם ולהתלהב שרואים פה משהו מיוחד.
0: כן.
2: ושיש לו זה...
0: ועוד דבר מאוד מיוחד, לא יודע כמה אתם מודעים לסיפור המשפחתי שלו, הוא אחד מבין 10 אחים ואחיות. כלומר, ולא רק זאת, אחותו, ג'וליאנה, היא שחקנית כדורגל מאוד מוכשרת, הם שיחקו ביחד, בלברקוזן, הוא היה יותר צעיר, היא יותר מבוגעי, הייתה בקבוצת אנשים, ובגלל שלא היה לו רישיון, הייתה לוקחת אותו לאימונים, הם היו הולכים ביחד. הוא היה בא למשחקים שלה, היא הייתה באה למשחקים שלו, אבל הם, שני הילדים היחידים של שני ההורים הביולוגיים שלהם, אני אסביר. הנס יואכים וירץ, יש לו 7 ילדים ביולוגיים, 5 מנישואיו הראשונים, ושני ילדים מנישואיו השניים עם קארין גרוס. ושני הילדים המשותפים הם פלוריאן וג'וליאנה. ולאימא לקארין גרוס יש 5 ילדים ביולוגיים, 3 מנישואי הראשונים והשניים הללו. זאת אומרת, אני מקווה שהבנתם, זה קצת מסובך, זה 10. עכשיו, זה משפחה, למרות שהם מכמה אבות ואימהות, הם מאוד מלוכדים, הם כולם, חוץ מאחד הבנתי, כולם שיחקו כדורגל בצורה כזאת או אחרת, גם הבנים וגם הבנות. הייתה תקופה שלא הייתה להם טלוויזיה בבית.
1: אבל שהביאו את ה-11 והרכב.
0: זה נכון, אבל זה כבר מאוחר מדי, כי אבא בן 70 ומשהו. אבל הייתה תקופה שלא הייתה להם טלוויזיה בבית, כי הם היו כל כך הרבה חבר'ה ביחד, אז הם ידעו לשעשע אחד את השני. קיצור, סיפור משפחתי מאוד מאוד מיוחד, ואתה יודע, משפחה שכזאת, מה שנקרא. פעם הייתה סדרה כזאת. כן, אז זה הצד של פלוריאן וירץ. מוסיאלה זה סיפור שונה לגמרי.

0: תכף נגיע גם אליו וכל מיני אנקדוטות יפות ונחמדות בקריירה שלו, בחיים שלו. אבל מוסיאלה הוא הפנטזיסט של הכדורגל הגרמני, שלא היה להם שחקן כזה הרבה מאוד שנים, נכון. אם בכלל. ואז הגיעה הפציעה הקשה, אנחנו זוכרים את זה, שידרנו את מונדיאל המועדונים בקיץ, משחק נגד פריס סן ז'רמן,
1: נכון.
0: הוא נפצע, קורע את הרצועה, לא משחק למעלה מחצי שנה, ברין הסתדרה יפה מאוד בלעדיו, גם נבחרת גרמניה הסתדרה יפה מאוד בלעדיו, אבל אין ספק שהוא מוסיף משהו שאין. אפילו בשבוע שעבר בחצי גמר ליגת האלופות, שהייתי במינכן ושידרתי, הוא לא היה כל כך טוב, אבל היה איזה כמה דקות לפני סיום המחצית הראשונה, שהוא פתאום התעורר לחיים, היו איזה 4-5 דקות שהוא עשה כמה פעולות שהזכירו לך את מוסיאלה שלפני הפציעה.
1: שמע, מוסיאלה הצעיר, גם דיברנו על וירץ שעלה בגיל צעיר, גם מוסיאלה עלה בביירן.
0: אפילו עוד יותר צעיר.
1: ואתה יודע, ואתה פתאום זה, אתה אומר, רגע, מי זה, מה? והוא שחקן, הוא לא רק פנטזיסט, יש לו גם, זאת אומרת, לוירץ יש את הגאונות של...
0: ראיית משחק יותר.
1: בדיוק. מוסיאלה יש לו הכל. יש לו, הוא באמת, וזה שחקן, כמו שאמרת, גרמניה לא רגילה לשחקנים כאלה. גרמניה רגילה לראות שחקנים כאלה בנבחרות.
0: תראה, לירוי סאנה מביא דברים כאלה.
1: בסדר, אבל לירוי סאנה יותר קיצוני, זה יותר מהירות. זאת אומרת, זה לא שאין שחקנים מבריקים, ברור שזה. אבל לא סוג של מספרי 10 כאלה שהיית רואה בברזיל, ארגנטינה, צרפת, ספרד. והשאלה הגדולה היא באמת מוסיאלה אחרי הפציעה, אם... זאת אומרת, לא רואה אם הוא הצליח לחזור למה שהוא היה, אלא כמה מהר זה...
0: אנחנו לא יודעים.
1: לא,
0: כמה... יש עוד חודש.
1: נכון, נכון.
0: וזה לא מעט זמן, ואני אגיד לך, יש פה איזה יתרון, אני תמיד חוזר לדוגמה של רונלדו 2002, רונלדו נזריו. רונלדו הרי נפצע בעונה, קודם לכן פציעה קשה מאוד, גם כן שכב בבתי חולים וניתוחים ועניינים, וחזר ממש החודשים האחרונים של העונה,
1: חזר טרי.
0: באינטר, וחזר סופר טרי, ולמונדיאל כולם היו בעצם גמורים מעונה נכון. מתישה, והוא היה רענן, וברגע שהפציעה מאחוריו, מבחינת הטריות שלו, יש לו יתרון עצום על פני כל היתר.
1: כן, אבל אתה יודע, לפעמים קריאת רצועה וזה, זה מספיק. יש כאלה שלא חזרו מדבר כזה להיות מה שהם היו קודם.
0: וזה אנחנו לא יכולים לדעת, עד שלא נראה את זה על המגרש.
1: נכון.
0: תראה, עצם העובדה שבביירן הוא משחק, הוא הרכב, כנראה שהוא בסדר.
1: אני מסכים.
2: אבל אני כן ציפיתי שהוא חזר, היה דיבור שיחזור בינואר, וזה בסוף חזר נדמה לי בפברואר, שבחודשיים האלה כן נראה, זאת אומרת, שנבוא ונדבר היום עליו, למה חודשיים? כבר 3 חודשים. שכבר נדבר עליו כזה, הוא חזר, הוא, הנה, זה מוסיאלה, והוא יוביל את הנבחרת, והוא הנאמבר וואן. ואנחנו לא, זה עדיין לא קורה. יכול להיות שתוך חודש יקרה משהו.
1: יכול להיות, קודם כל, שוב, כמו שנדב אמר, אנחנו לא בעניינים הרפואיים וזה, יכול להיות שמתייחסים לזה בזהירות, כי...
2: כן, וגם יכול להיות שקצת משהו בתפקיד שלו, בביירן קצת השתנה, כי יש לך את אוליסף ודיאז, המקדררים יותר, ועד לפני שנה, מוסיאלה היה חלק מהמקדררים, והעבירו אותו לאיזשהו תפקיד שהוא יותר כזה פליימייקר. אז קצת אולי הוא קצת יותר נחבא אל הכלים, ורוב הפוקוס על השלישייה מקדימה. אבל באמת שגרמניה חייבת אותו ואת וירץ בכושר טוב, כי זה באמת שני הכוכבים שלהם.
0: אין ספק בכלל, מוסיאלה כבר עם 40 הופעות במדי נבחרת גרמניה בגיל... 23, הוא משחק בנבחרת מאז 2021, כבר 5 שנים. אבל הסיפור שלו, הנה עוד קצת סיפורים אישיים, שהוא בעצם יכול היה בקלות להיות כוכב נבחרת אנגליה. הרי הוא אמנם נולד בגרמניה, בשטוטגרט, ובשלב מסוים, אמא שלו עברה ללמוד באוניברסיטה בסאות'המפטון. הוא היה עדיין ילד, זה היה ב-2010, לפני 16 שנה, אז הוא היה בן 6-7. והתחיל לשחק באקדמיה של סאות'המפטון, וכשהתברר שמדובר בכישרון אדיר, עבר לאקדמיה...
1: אקדמיה נחשבת בסאות'המפטון.
0: בהחלט, אבל הוא עבר לאקדמיה של צ'לסי, שנחשבת עוד יותר.
1: בוודאי.
0: ובעצם, מ-2016 עד 2020, 4 שנים, הוא שיחק בנבחרות הצעירות של אנגליה. הגיע עד אנדר 21. שיחק עם ג'וד בלינגהאם. הוא וג'וד בלינגהאם היו באותו חדר. תראה, שני ילדים שאף אחד לא באמת ידע כשהם היו בני 15 או 16, אולי ידעו, אבל אתה יודע, זה עדיין מוקדם, לאן הם יגיעו, אחד הכוכבים הכי גדולים של גרמניה, והוא יכול היה לבחור לשחק בנבחרת אנגליה, לא הייתה בעיה, שום בעיה, אבל הוא החליט בכל זאת ללכת עם המדינה שבה הוא נולד, והרגיש יותר מחובר לגרמניה, וכמובן הגיע לאחר מכן גם לביירן מינכן, ואתה יודע, אם אנגליה וגרמניה שחקו אחת מול השנייה, וזה יכול לקרות בקונסטלציה כזאת או אחרת, למרות שראינו גם את ביירן נגד ריאל מדריד, אז הם נפגשו כבר, לא פעם ולא פעמיים, אבל זה גם כן סיפור מאוד מאוד, שגם כן מספר לנו את המציאות החדשה של הכדורגל העולמי.
1: אבל יש כל כך הרבה שחקנים שיכולים...
0: מכאן, ודיברנו על מרוקו באחד הפרקים הקודמים.
1: יש כל כך הרבה שחקנים שיכולים לבחור 2 ו-3 ו-4 נבחרות נכון. לפעמים, ושחקנים שגדלו במדינה אחת ושיחקו בנבחרות גילאים ועברו. אבל כן, אבל ברמות האלה זה...
2: לדעתי הם יכולים להיפגש רק בגמר, עם שתיהן ראשונות, ועם גרמניה שנייה, אז ברבע גמר.
0: אז הם יכולות להיפגש, זה מה שאמרנו. בואו, נפגשו בגמר מונדיאל 66, בואו.
1: נפגשו בשמינית גמר ב-2021 ביורו.
0: זה גם
1: נכון. וגם ב-96, נפגשו.
0: נפגשו.
1: שלא לדבר על מוקדמות, עם ה-5-1 עם מייקל אוהן, נפגשו מספיק פעמים.
0: כן, כן, כן, היו.
1: והגול של למפרד, כאילו יש...
0: היו, יש היסטוריה, יש היסטוריה, יש היסטוריה ארוכה. טוב, בואו נדבר קצת על יוליה נגלסמן, רק בן 38. לפני 10 שנים התחיל לקריירת האימון בהופנהיים, היה מאמן הצעיר ביותר בהיסטוריה של הבונדסליגה בגיל 28, הספיק לעבור גם בבאיירן מינכן. איך אתם מסתכלים, קודם כל, האם הגיל הצעיר משמעותי? ראינו את סקלוני בגיל כזה לוקח מונדיאל, אז הגיל פה לא מהווה.
1: אני חושב שלא, חוץ מזה שהוא מנוסה.
0: בגיל 38 הוא מנוסה.
1: לא, הוא מנוסה, זה כמו שחקן, אתה יודע, שחקן אמבפה, וויין רוני כאלה, עלו לבוגרים בגיל 17, אז בגיל 23, אתה אומר, הוא בן 23, אבל אני זוכר אותו כבר. אז אני חושב שזה לא עניין ש... נגלסמן, אומרים שהוא אישיות... בעייתית. זאת אומרת, בביירן...
0: גם היוגי לב לא אישיות בעייתית? לא, אני לא... איפה הוא דוחף כל הזמן את האצבעות שלו?
1: אני לא אומר את זה לגנותו, אני אומר שטוענים שגם לכן בביירן מינכן, אתה יודע, הוא לא כל כך זה. אני חושב שהוא אחד שיכול להוציא מהנבחרת... שוב, גרמניה לא מועמדת לקחת את הגביע העולמי, היא יכולה, הכל יכול להיות כי זה גרמניה, אבל אני חושב שיכול להוציא מהנבחרת הזאת... מה שהיא מסוגלת, זאת אומרת, אני לא חושב שהוא ייקשל כמו
0: הוא יעבור את שלב הבתים.
1: לא, זה לא חוכמה לעבור את שלב הבתים, בטח שזה.
0: תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה.
1: אגב, הבית של גרמניה לא כזה קל. זאת אומרת, הם יעברו, אבל יש לה...
0: מהמקום השלישי.
1: אבל בוא נגיד שבשביל גרמניה, פחות ברבע גמר זה יהיה כישלון.
0: כן.
1: אני חושב שהוא יכול לעשות את זה.
0: כן.
1: שוב, השאלה בדרך, השאלה זה...
2: נגלסמן, אני חושב, אנחנו קצת... כאילו פחות חווינו אותו, כי זאת אומרת, הוא היה אמור להיות בביירן הרבה שנים, ופתאום איזה יום בעיר אחד הודיעו לנו שמפטרים אותו, וזה היה, אף אחד לא הבין את זה לגמרי.
0: עניינים של...
2: כן, זה לא היה כל כך כדורגל.
0: לא, לא, זה לא היה כדורגל, זה היה יותר...
1: לא, לא, זה היה לא להתכופף לתכתיביהם של אולי אנס והחברים.
2: וההחלטה באמת ללכת לנבחרת הייתה די מפתיעה, כי באמת אנחנו לא רואים, היום אולי קצת יותר, אבל אנחנו... לא רואים מאמנים צעירים הולכים...
0: בדרך כלל מאמנים עושים את זה לקראת סיום הקריירה.
1: לא, זה גם מפתיע מבחינת גרמניה, שגרמניה, אתה יודע, היו מאמנים המון שנים, יוגי לב 16 שנה, אפשר לחזור להלמוט שן, ובדיוק, ופתאום ממנים מישהו, נכון, צעיר מוכשר, אבל זה... מהבחינה הזאת זה חשיבה קצת מחוץ לקופסה של הגרמנים, וזה דבר טוב.
2: אני חושב שראינו ביורו, כן יש איזושהי תפיסת משחק, פילוסופית משחק ברורה, ונבחרת משחקת, ובשביל להפקיע, ו...
1: ביורו גם אפילו וופה בסוף עודתה שהגרמניה קופחה.
2: נכון.
0: בסדר, אבל זה לא...
1: לא, אם הם היו עוברים את ספרד שלקחה, זה לך תדע.
0: נכון, אנחנו לא יודעים. אחד הסמלים הכי גדולים של נבחרת גרמניה בשני העשורים האחרונים היה לא ספק מנואל נויר, אחד השוערים הגדולים בהיסטוריה, הוא עדיין משחק, אנחנו רואים אותו במדי ביירן מינכן, לפעמים משחקים פחות טובים, לפעמים משחקים מדהימים, למרות שהוא כבר עבר את גיל 40 לפני כמה חודשים, אבל הוא הודיע על פרישה, אחרי היורו, נכון?
1: נכון.
0: ונוצר שם איזה בור, זאת אומרת, טר שטגן פצוע, טר שטגן אמור להיות היורד שלו.
1: טרשטגן קצת טרגי, זאת אומרת,
0: מה לעשות?
1: הוא חיכה שנים, שוער ברמה עולמית גבוהה, שוער ברצלונה כמובן המון שנים, חיכה, הנה נויר הולך, ואז הוא נפצע בצורה...
0: וגם הוא גמר את הסיכוי שלו.
1: כן.
2: חתם בג'ירונה ועוד פעם נפצע...
0: כן, בסדר, אבל זה עזוב, הוא כבר... בקטע של הנבחרת זה כבר נגמר, אין פה שאלה בכלל. אני עוד שמעתי סיפורים שאחרי המשחק הנהדר שהיה לנויר נגד ריאל מדריד בברנבאו, אמרו, בואו ננסה לשכנע אותה לחזור מהפרישה.
1: למרות שאחרי המשחק הזה היו לו כמה משחקים
0: פחות טוב. נכון, אחרי זה כבר אף אחד לא דיבר על זה.
1: כן, כן,
2: בדיוק. בואו נגיד ככה, כמעט בוודאות אוליבר באומן היה שוער ראשון, מאופנהיים, שהוא שוער, בואו נגיד...
0: שוער בן 35.
2: כן.
0: שם שחוץ מגרמניה, אף אחד לא יודע מי זה.
1: לא, אתה יודע, הוא תמיד, הוא היה כזה שוער שלישי.

0: שיש, או איך זה, כן, הוא לא...
1: אבל אתה יודע, נויר זה פה, והוא מתחת לשולחן.
0: לגמרי.
1: אני לא יודע אם זאת תהיה נקודת תורפה, אבל זה לא שם שאתה אומר, וואו, יש לנו פה שוער, אפשר לסמוך.
0: נויר גם היה מנהיג של ההגנה, אם לא של כל הנבחרת, בוודאי, תשמע, 2014, אתה חושב על שחקנים של גרמניה, אלופת העולם, אז בסדר, הגול של גצה ותומס, אבל אתה חושב קודם כל על נויר. למרות השבע אחת והכל, אתה חושב על נויר.
2: כן, בגרמניה מן הסתם מסמנים את אורביג.
1: בסדר, הוא יהיה כנראה בסגל.
2: כנראה הוא יהיה בסגל.
1: ושוב, אתה מדבר על שוער שני של קבוצה.
2: אפילו שלישי.
1: אפילו שלישי, אתה מבין?
2: כן, אבל נגלסמן כאילו סגור על באומן שהוא...
1: זה ברירת מחדל, נכון? זה ברירת
2: מחדל, וזה לא מחזק יותר מדי את ההגנה שלהם, שגם ככה לא ראינו נגד מזה השוויץ בידידות. הגנה מאוד מאוד שייקית יש לגרמניה. אגב, ראיתי שהם כאילו, הגרמנים לא סותמים את הגולל על נויר, חזרה לנבחרת.
1: אבל הוא פרש.
2: כל פעם ששואלים אותו, הוא אומר, אין מצב, אני לא חוזר, לא חוזר, ויש כאלה שאומרים שאם נגלסמן ירים לו טלפון וזה...
1: אני אגיד לך משהו, שוב,
2: יכול להיות שבעת כתיבת שורות אלה,
1: אוקיי.
0: אתה שואל אותי? חזר. אולי לפני חצי שנה, שנה, אני לא לוקח את נויר היום, גם עם זה, אני חושב ש...
1: זה גם לא פייר כלפי באומן.
0: זה לא רק לא פייר, זה אימור, זאת אומרת, נויר, לא יודע, אני חושב ש...
1: צריך, כל דבר יש לו...
0: נגד סן ז'רמן ב-5-4 במשחק הראשון, הוא היה שם לפחות בגול אחד, אם לא בשניים. עכשיו...
1: אני חושב נגד ריאל מדריד, במשחק הגומלין, הוא היה גרוע. הוא נתן שם את המתנה בהתחלה לגולר, ועשה שם טעויות.
0: נכון, אבל הוא היה טוב בראשון, ובאלן עברו, ונגד סן ז'רמן בסוף הם לא עברו, אז כאילו, היה שם הגול של דמבלה, אני חושב, הגול השני, לא הפנדל, היה גול שכולו על נויר.
1: בסדר, בוא נגיד ככה, הוא פרש, יש עוד 30 יום למונדיאל, יש עוד כמה, 3 שבועות לפרסום הסגלים,
0: קשה
1: פחות.
0: להם, קשה להם.
1: אני לא רואה את זה קורה, אם זה יקרה, אז זה יפתיע אותי לפחות. אבל יש בעיה לא רק בשער, יש בהתקפה. אתה מסתכל על החלוצים, עם כל הכבוד לקאי הוורץ וניק וולטמאדה, איפה גרד מילר? איפה יורגן קליזמן? איפה רודי פלר?
0: קלוסה, אפילו קלוסה.
1: אפילו קלוסה, בדיוק. מלך השערים של כל הזמנים, נכון. להזכיר של המונדיאל, אבל... הוא לא ברמה של גרד מילר, נכון, אבל הוא עדיין, עם כל הכבוד, הם לא חצי ממנו. אז יש לך בעיה בשער, יש לך שני קשרים שעברו כזה, ויש לך התקפה לא מי... אז אתה מסתכל על כל הנבחרת, אז אתה מבין במקום שבו הם נמצאים.
2: אני אוסיף גם בקישור, שבגלל שכאילו קימיך כנראה ישחק מגן ימני, אז באמצע כנראה יהיה פבלוביץ' ולא יודעים מי השני, ויש, לא יודעים מי יהיה בקישור יחד עם מוסיאלה ווירס, ולא יודעים מי יהיה חלוץ, ו... כמו שאמרת, השוער זה כזה ברירת מחדל, אז יש, אין הרבה נבחרות גדולות, ברוב הנבחרות גדולות, אתה יודע מה היה 11, נכון. 10-11 אתה יודע.
1: נכון.
2: ברזיל וגרמניה, אתה פחות יודע, וזה מראה לך את המצב שהן מגיעות אליו.
1: נכון. כן. והוספת את סרג' גנאברי שנפצע ולא יהיה, וגם אמרי צ'אן נפצע ולא יהיה. נכון. ואתה מסתכל על הסך הכל שהבחרת גרמניה, ואני לא חושב שהעודים הגרמנים מאוד אופטימיים.
0: לא, שוב, אני חושב רבע גמר זה...
1: חכה, אני תכף נגיע לעניין של התחזיות. בוא, אתה יודע מה, אז הזכרנו, דיברנו שוער, דיברנו קישור, דיברנו התקפה.
0: גם ספסל, אתה יודע, אתה מסתכל, יש נבחרות, אתה אומר, וואה, בסדר, יש להם בעיה בקישור, אבל המגינים, יש להם מגן שמאלי וגם מחבח.
1: רגע, בוא, אני אשאל אתכם שאלה, האם לדעתכם, וראינו אותו במהלך השנה, כי אנחנו דיברנו כל אלה שאנחנו מכירים אותם, ושיחקו ומשחקים. יש את הילד, לנארד קארל, של ביירן מינכן, שאומנם היה פצוע קצת בתקופה האחרונה, והפציעה לא משמעותית. הוא כבר קיבל הזדמנות בנבחרת, אחרי שנתן באמת עונת פריצה מטורפת. לך תדע, אולי הוא יהיה ג'וקר.
0: מאוד יכול להיות. הוא גם שיחק מספיק ברמות הגבוהות, בליגת אלופות וכולי, עשה דברים מדהימים, זאת אומרת, להבדיל נגיד מ... מקס דאומן, שלא היה זומן לנבחרת אנגליה, כי לא שיחק מספיק, לא, גם לא שיחק מספיק עם כל הכבוד לכישרון, מאוד יכול להיות, שמה.
2: הם ייתנו לו, כן, הוא יריצו אותו.
0: הוא באמת, הוא שחקן, אתה יודע,
1: הוא שחקן, הוא מעבר לשחקן.
0: הוא מבחינת, דיברנו על מוסיאלה ווירט, הוא הדבר הבא של הכדורגל הגרמני.
1: לא, אבל יש פה משהו, הוא היה בן 17, הוא כבר בן 18, עדיין, ילד, וראינו אותו בליגת האלופות, ולא משנה נגד מי הוא משחק, הוא לא רואה בעיניים. נכון. יש לו איזה אופי כזה של קילר, כמו השחקנים הגרמנים של פעם, אתה יודע ש...
2: יש לו מכה ברגל.
1: לא אכפת לו, זה ברזיל, זה ארגנטינה, זה לא מעניין אותו.
0: הוא גם נותן גולים מטורפים, כי כן, הוא נתן כן. איזה... אולי, יכול להיות.
2: יש עוד ילד אחד שפחות מדובר עליו.
1: בישוף?
2: לא, הוא עוד לא זומן, הוא באנדר 21, זה למעלה מקלן.
1: אוקיי.
2: הוא ילד בן 19, שווה להריץ יוטיובים שלו.
1: השאלה אם הוא מספיק טוב בשביל לשחק בנבחרת.
2: רוב הגולים שלו מאוד דומים, הוא לוקח את הכדור ברגל שמאל, חותך לאמצע ובועט בימין לפינה הרחוקה. מין ארין רובין הפוך כזה.
1: אוקיי.
2: כישרון גדול מאוד, הוא יעבור בהרבה מאוד כסף כנראה בקיץ, לאחת הגרמניות, אולי לפרמייר ליג. אז הוא גם שחקן מאוד מעניין. העניין שבגרמניה, כל קארל ומוסיאלה ווירץ, כל החבר'ה האלה זה כאלה שחקני אמצע. אין הרבה אגפים.
1: לא, קארל הוא יותר. הבנתי אותך.
2: אין הרבה שחקני אגף.
1: לירוי סנה.
2: זהו, לירוי סקן, זה כבר לא מה שהיה לירוי סנה. גם עליו יש המון ביקורות, והוא יהיה בנבחרת סנה.
1: אז זהו, אני חושב שבגלל הפציעה של גנברי, אז יש לו סיכוי הרבה יותר טוב להיות משמעותי במונדיאל הזה.
2: יכול מאוד להיות, וגם שחקן שלא זומן בפעם האחרונה, אני לא כל כך יודע למה, אבל אני כן הייתי מזמן אותו, זה הדיימי. עוד שחקן מאוד מאוד מוכשר.
1: מהיר.
2: מהיר מאוד, כן. יש לו כבר ניסיון ברמות הגבוהות. שימו לב שנגלסמן לא כל כך סומך על שחקנים של דורטמונד, חוץ משלוטרבק, שהוא באמת בנייה בטוחה. אז יש המון המון סימן השאלה בגרמניה.
1: טוב, זה שסימן השאלה זה ברור. אבל הם פותחים את המונדיאל משחק נגד קורסאו.
0: שמע, זה צריך לתת להם ביטחון, זאת אומרת, פתאום...
1: זה משחק שהם צריכים לנצח בו בתוצאה אסטרונומית,
0: בוא נגיד ככה,
1: בלי לרחם.
0: גרמניה של פעם,
1: כן.
0: הייתה שוברת את צי המונדיאל במשחק כזה, וגרד מולר...
1: כמה עשי כרגע? 12-0?
2: 10-1.
0: לא, 10-1 ו-9-0, כן, שאלה שאתה מסתכל לזה, אבל... אם הם מנצחים משחק כזה 7-0, שזה תוצאה סבירה לחלוטין.
1: לגמרי.
0: זה יכול להיות הצוג של ביטחון. זאת אומרת, ומצד שני, תאר לך שאתם מנצחים את המשחק הזה רק איזה...
1: 2-0.
0: 2-0, גול ראשון, דקה 60, אז...
1: לא, לא יקרה.
0: הכל יכול לקרות, שמה, זה כדורגל. תראה,
1: קורס... אתה אומר, אם ארצות הברית ניצחה את אנגליה ב-1950, אז הכל אפשרי.
0: תראה כמה, אנחנו לא נכנס לזה עכשיו, אבל כמה אלופות מפתיעות יש ברחבי אירופה השנה, זה הכל יכול
2: להיות. ראינו את ספרד מפרקת את קוסטריקה ב-22, וזה במשחק הראשון לא כל כך עבד.
1: נכון, נכון.
2: אבל ברור שהיא צריכה לנצח באובר מטורף של גולים.
0: אבל שתי היריבות האחרות בבית הן קשות.
1: זה העניין, זה העניין. קורסאו זה, בוא נגיד, כולם, הבעיה, העניין שכולם ינצחו, כנראה, שוב, הכל כנראה, אבל אני מניח שכולם ינצחו, ואז חוף השינה ואקוודור, שני משחקים סופר קשים.
0: קשה, תשמע, אקוודור לדעתי יכולה להיות אחת המפתיעות
1: של הטוב. יש להם את אחד הבלמים הטובים בעולם.
0: לא רק זה.
1: פאצ'ו.
0: לא רק זה.
2: פאצ'ו, קייסדו.
1: כן, נבחרת חזקה מאוד.
0: יש להם שחקנים. הם במוקדמות, למרות שהתחילו עם מינוס 3 נקודות, שהיה ברור שהם יעלו, אבל הם הקדימו את ברזיל, הם נבחרת חזקה מאוד.
1: הגנה מדהימה.
0: נכון,
1: מאוד פיזית.
0: אני יכול להגיד לך
2: שאני... קצת כמו, אם אתה זוכרים את פרגוואי של סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, שהיה מאוד קשה לנצח אותם.
1: הם יותר טובים.
2: הם יותר מוכשרים. כנראה יותר טובים.
0: כי הם יותר תקפיים. אני יכול להגיד לך שאני באימור פנימי כזה של מי זה, נתתי לאקוודור את המקום הראשון בבית הזה.
1: מה אתה אומר?
0: ולגרמניה את המקום השני.
1: וחוף השנהב, מה מצבה כרגע?
0: חוף השנהב תעלה במקום השלישי, כי חוף השנהב טובה ו...
1: תראה, באליפות אפריקה האחרונה היא לא הייתה, היא זכתה באליפות אחת לפני זה כשהיא ערכה.
0: כן, אחת לפני, סבסטיאן אלר וכו'.
1: שכבר לא משחק.
0: לא, אני יודע, אני אומר, אז חוף השאלה צריכה לעלות מהבית הזה, כאילו, כי שלוש יעלו מהבית הזה כנראה, אבל אקוודור זה מוקש מאוד מאוד קשה, ובואו נראה.
1: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה, פרק מספר 5 של תופסים אמריקה. שוב אני רוצה להזכיר לכל עוקבינו בארץ ובנחר, תשלחו הודעות, תשלחו בקשות. יש לנו עוד כמה פרקים, בוא נספר, זה לא איזה סודות מדינה. בלי סדר, אוקיי, קודם כל הפרק הבא יהיה על אורוגוואי, אני כבר מבטיח, כל אוהדי הסלסטה, ויש הרבה כאלה בארץ, אז תתכוננו, יש שם סיפורים מעניינים, סיפורי לואי סוארס וכן הלאה. אנחנו, שוב, לא לפי הסדר, אבל כמובן יהיה פרק על צרפת, על ארגנטינה, על פורטוגל, על אנגליה, על הולנד, על ספרד, ובקיצור, אתם תהיו מוכנים פיקס למונדיאל. שאלה אחרונה, אמרת קודם רבע גמר, אתה חושב ששם זה ייצר, או שיש סיכוי,
0: אתה יודע,
1: עוזי, שגרמניה תגיע יותר רחוק?
0: גרמניה תהיה לה דרך,
2: גרמניה בבעיה במסלולים.
0: די קשה.
1: בוא תסבירו באמת, מה צפוי?
2: הבעיה היא שהיא בית חמש, ובאמת,

0: שמינית נגד ברזיל.
1: לא, זה השמינית, זה השמינית. מה שאמרת השמינית, הרבע נגד ברזיל.
2: צרפת, נורווגיה או זה, זה שמינית, ואחרי זה זה ברזיל ברבע. היום אני לא יודע מי יותר טובה ומי יותר חלשה בין גרמניה לברזיל, אבל בוא נראה לך שנגיע למשחק הזה.
1: לא יגמר 7-1.
0: זה בעצם יהיה פעם ראשונה בהיסטוריה, אם באמת יהיה צרפת בגרמניה, שראשונה וראשונה נפגשות בשמינית.
1: כי יש שלב,
2: כי יש שלב נוסף.
1: במונדיאל של 2034, עם 128 נבחרות, הם יפגשו כבר בסיבוב.
2: אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה. עוזי, תודה רבה. דני, תודה רבה. אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. תהיו איתנו גם בפרקים הבאים, וכמו שאמרתי, הפרק הבא, אורוגוואי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול,
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
7: ספיק אנד רול, פרק מספר 327, בוקר טוב לכל מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר בכל הפלטפורמות, ושלום למי שמאזין לנו בכל שעה אחרת, אהלן ארז אדלשטיין.
8: בוקר אור.
7: בוקר אור, אנחנו פותחים מפרסום ראשון, או בלעדי.
8: יום שלישי פעמיים כי טוב.
7: קודם כל יום שלישי פעמיים כי טוב, בלעדי לפודקאסט. מכה להרצליה, אלדד אקוניס עם חשש לקרע בשריר התאומים, בעקבות החגיגות המוגזמות אתמול אחרי הניצחון עם השלשה של ברונצמה. פרסום ראשון. אתה יודע, ממקור מימן.
8: חשיפה בלעדית?
7: חשיפה בלעדית, מאלדד עצמו. איך אומרים?
8: האמת, לא האמנתי לעולם שאני אהיה שותף לחשיפות הבלעדיות, כן. ושתדרדר אותי עד כדי כך.
7: לא, את האמת שאני שמח שאמרתי את זה גם בשידור אתמול, שהשלשה של ברונצמה... אני חושב שהייתה חשובה מעבר להרצליה, כמובן, אתה יודע, אנחנו צריכים את הרגעים האלה קצת כדי שהאירוע יתרומם עוד פעם. כי קשה, קשה לנו אחרי הפגרה, לא רק לנו, קשה לכולם. והיה משחק חיובי אתמול. אוקיי, כן, הגנות פחות טובות, אבל בסוף הייתה דרמה, ונתניה, וסל כזה, וברונזמן נתן הצגה, 39 נקודות, מדד 50, לא משהו שרואים כל יום בליגה שלנו. אז קודם כל, איחולי החלמה מהירה לאלדד, אני מניח שהוא יעמוד, הוא יהיה גם במשחק הבא, למרות הפציעה, הוא יהיה על הקווים, הוא questionable, הוא Q, נכון? לא מאמין שהוא פספס משחק בגלל קרע בשריר התאומים. מסכים?
8: חשבתי שאתה אומר לי, יאללה, פרסום ראשון, אלדד אקוניס עובר ליציע, עובר לשבת ביציע.
7: עכשיו קשה לו, יש לו קרע בתאומים, הוא יישאר על הספסל, הוא לא יקפוץ כמו שהוא קופץ בדרך כלל.
8: והוא לא האמין שהוא יפתח פרק מספיק אלון.
7: בסדר. נגמר היורוליג שבוע שעבר, זאת אומרת שאנחנו עכשיו רק עם הזירה המקומית, וכמו דיברנו גם בשבוע שעבר על כמה מאבקים שקורים לנו במקביל, אני חושב שנתחיל היום דווקא עם המאבק על, נקרא לזה, על האליפות, או על המקומות הראשונים, כי קורים דברים במקביל שמשנים לפעמים את הפרספקטיבה. אז אנחנו באמת הבוקר הזה, קודם כל התבשרנו, ירושלים הודיעה באופן רשמי שאוסטין ויילי חוזר. חוזר כבר ביום שישי, וביום שני אמור לשחק נגד הפועל באר שבע. זה מבחינת הפועל ירושלים. במקביל, מכבי תל אביב מודיעה עכשיו רשמית שג'ף דאוטין משוחרר מהקבוצה, במקביל לפציעה של לוני ווקר, ואחרי ששנה שלמה כל הזמן שאלנו מה יהיה, מה יהיה, אז הנה דאוטין לא מסיים את העונה הזו במכבי תל אביב. תכף נדבר על זה. ויש את הפועל תל אביב שחזרה גם היא לליגה, עם ניצחון על העמק, אבל יותר מהניצחון, מעניין מי לא חזר איתה, שזה בעצם כמעט כל השחקנים המרכזיים, הזרים, מייצרי הנקודות, נגיד את זה ככה, ושני השחקנים הבולטים בעונת האירולי, גם אלייג'ה בריינט וגם דנו טורו. אז מכבי תל אביב, כי גם אתמול היא ניצחה את קריית אתא, בסך הכל היא די משייטת כרגע בליגה. ואחת הסיבות אני חושב שהיא שנוח לה, ומעבר לניצחון על ירושלים, שהיה ניצחון גם חשוב וגם יותר קשה, היא פשוט ממשיכה לרוץ באותו סגל. זאת אומרת, היא הקבוצה היחידה מבין קבוצות הצמרת, שהצליחה להחזיק את הסגל הבכיר שלה, אוקיי, יש פציעות, אבל פציעות יש לכולם. אבל הסגל נשאר, זאת אומרת, היא ממשיכה מאותה נקודה שהיא הפסיקה לכאורה לפני המלחמה. וזה יתרון גדול, גם על ירושלים וגם על הפועל תל אביב, ואנחנו רואים את זה במשחקי הליגה. גם אם לפעמים, אוקיי, יש פה קצת הגנה פחות טובה ואיזה ריצה של היריבה, בסוף היא סוגרת את המשחקים. מצליחה לנצח, והיא הולכת לסיים במקום הראשון, למעט...

0: את שתי הפתעות שאנחנו לא יכולים לחשוב עליהם אפילו, מעבר לדרבי, זאת אומרת.
1: מה, ביום חמישי בעמק.
0: נדבר על העמק בהמשך, אני לא בטוח כמה זה מוקש כרגע בשביל מכבי תל אביב הזו. זאת אומרת, הפועל תל אביב הסתבכה שם, אבל הפועל תל אביב בא אחרי שהקבוצה הזו ספציפית לא שחקה כדורסל חודשיים, כאילו מעבר לשני משחקי הליגה שהיה שם לפני שבועיים. אז מכבי תל אביב היא, אתה יודע, בקרוז קונטרול כרגע. סכים איתי?
1: כן, הדבר היחידי שיכול לגרום להפסד של מכבי תל אביב זה איחור. שהם יתעקו בפקקים ביום חמישי, אם הם לא יחליטו לנסוע בבוקר.
0: אם לא יעשו, שיעשו דרך בדיאר, אבל לא דרך אין השופט.
1: בדיוק, אין השופט דרך יפה, בת שלמה שמה, תמליץ להם, אני לא יודע אם האוטובוס לוקח את כל הסיבובים שמה.
0: נראה לי שתך קטן האוטובוס בשביל להגיע לשם.
1: יפה, אנחנו תרים בארצנו כל הזמן.
0: אנחנו תרים.
1: כן, גם שהם ידעו. אז תשמע, אתה נוגע בשלוש סוגיות, שכבר, איך אומרים, ליוו אותנו כל אורך העונה. כשסיפרנו ביורוליג שמכבי משחקים פחות או יותר עם אותו הרכב, ולישראלים יש משקל בכיר, אז באו אנשים אמרו, רגע, רגע, אם הישראלים לא תגיע לשום מקום ביורוליג, אז מה קדם למה? ועכשיו פתאום זה יתרון, שהם משחקים עם אותו סגל, ומסתדרים ומשייטים. זו נקודה אחת, אני מבין שהולכים להביא בכל אופן גיבוי במקום דאוטים.
0: לא יודע, ראינו כל מיני פרסומים, אבל כרגע אין שחקן חדש. שוב, אנחנו אתמול, כשראינו את הפרסום של רותם, קצת הופתענו על השחרור של דאוטים.
1: שלשום זה, נכון, יום ראשון, שנסענו לירושלים, אני חושב.
0: לא זוכר, כן, והיום זה הפך לרשמי. ואמרנו, דווקא בזמן הפציעה של לוני ווקר, היית אולי חושב שכן צריך להשאיר את דאוטים.
1: בייחוד ש...
0: שהוא היה טוב נגד ראשון לציון במשחק הראשון.
1: זה לא הפעם הראשונה שהוא היה טוב. אני יכול לתת לך עוד כמה משחקים שהוא היה טוב. תראה, לכו לפרקים הקודמים, אנחנו אמרנו את זה. מהאירוע של לבוא ולזרוק איזה נרטיב שדאוטין ובריסט הם לא שחקנים מספיק טובים ליורוליג, וכל הדברים האלה, בחיבור של לוני ווקר, שאנחנו ידענו, אני לא יודע, אתה יודע, למכבי יש רקורד לא לדע דברים, שהוא קצת בעייתי, ואני לא יודע עד כמה הוא כוס התה של המאמן והמערכת, גם אם המאמן אומר ברון שהוא אוהב אותו, ויסלח לי עודד, אבל... מתברר שהם שווים קצת יותר ממה שהם יראו, ובריסט פתאום הופך להיות גם, איך אומרים, מבוקש באירופה לפי פרסומים זרים, כן או לא, או קנדידט להמשיך במכבי, עכשיו שגם מדאוטין, גם אם הוא... זה היה איזה מלחמה, תחושה שלי, מבלי לדעת איזה מלחמה קטנה בין הרצון להפיל על מישהו, להגיד שלא מצליחים כי... הם רוקיז של ג'י ליג ודברים כאלה, אבל עברנו את זה ואני אחבר את זה לדברים, לא כולם אולי רואים את השידורים של ה... או שומעים את הדברים שאנחנו מדברים בשידורי יורו ליג, אפרופו פנר, גם בפנר יש בוסטון, איך קוראים לה?
0: בייקוט,
1: שגם כן באו על אותו טיקט, גבול NBA, ג'י ליג, כן בחירת דראפט, לא בחירת דראפט, ובאים, וזה לא הולך בעונה אחת, לעומת זה יש אחד כמו אורטון, שהשתלב יותר אולי בגלל סט היכולות שלו. אז זה דבר אחד. הפועל תל אביב, אתה יודע, משהו מאוד מוזר.
0: המשימה שלהם, אגב, היא חד משמעית, עד סוף העונה הזו, לנסות ולהביא לפה לפחות את אוטורו ואת אלייג'ה בריינט. זה, כרגע, אוקיי, מיציץ' פצוע.
1: גם את קריס ג'ונס.
0: אני אומר...
1: שכבר היה בארץ לא אחת, והוא יודע, ולא מובן לי הסיפור.
0: אבל אם אני צריך לעשות תיעדוף, אוקיי? אוטורו ובריינט זה אחד ושתיים. מיציץ' וים אדר וברטימור, אוקיי, זה בסדר לליגה שלנו, גם אם מיציץ' הוא לא בכושר אידיאלי או לא בכושר סי.
1: כן, אבל משהו פה מוזר לי, הפועל תל אביב שיחקו ביום חמישי?
0: כן, משחק מספר 4 בסופיה.
1: 4, ואנחנו דיברנו על זה בפרק האחרון, או זה... אם הם ינצחו, ויהיה משחק מספר 5, אז הם ידחו את המשחק ליום ראשון. אם הם יפסידו, המשחק יישאר בשבת. זה לא ברור לי. אז גילוי נאות, אנחנו הגוף המשדר פה, וגם לקברניטים של הערוץ יש יד וסי בשיבוץ המשחקים, לוחות שידורים, אני לא נכנס לזה. אבל אני לא הבנתי, מה בער להפועל תל אביב? למה הם לא שיחקו ביום ראשון? עוד יום אחד. לאנשים אני, הדוגמה הכי טובה זה ברטימור. מי שראה את ברטימור במשחק הזה, הוא הכתיש שני לאפים. של איך אומרים?
0: של חלודה.
1: מעבר לחלודה, של התרגשות, של ילד שעלה, הוא היה בסיטואציה כל כך לבד. ואחר כך עם האופי שלו,

0: הוא לקח איזה שלשה ונתן ואמר, זהו, זה הורדתי את החלודה. ובייחוד גם שהיה דרבי כדורגל באותה שבת, שזה אני מבין.
1: אני לא יודע מה הסיבה שהם שיחקו
0: בשבת. יש פה דברים, אנחנו היינו בירושלים, והיה במקביל הפועל ירושלים כדורסל, והפועל ירושלים כדורגל כמה דקות אחר כך. זאת אומרת, עם כל הכבוד לכולם, צריך טיפה, איך אומרים, טיפה התחשבות שמה.
1: אני חושב ש... שוב, אני לא יודע, וכן, אתה אומר, אנחנו באמת יש לנו יד בכל הדברים האלה.
0: לא, אבל למשל, את הדרבי כדורגל, זה לא ערוץ הספורט שידר, זה לא...
1: נכון.
0: אתה מבין?
1: אני לא יודע למה הפועל שיחקו בשבת ולא בראשון.
0: היו צריכים עוד יום, הם לא משחקים באירופה. וואלה, עכשיו יש להם מספיק זמן פה. נכון שיש גם היריבה, שגם לוחות הזמנים של היריבה.
1: כן,
0: מאוד חשובים, אני מכיר את הכל.
1: אני באמת לא יודע. אין לי תשובה לדבר הזה.
0: זה דבר שני. דבר שלישי, על הקבוצה השלישית, שאנחנו באנו לירושלים ביום ראשון, אמרו לי מי שאמרו לי, בהפועל ירושלים, ויילי יחזור לפה עד סוף השבוע, לא יעזור כלום, מובלי עכשיו עם אחיו. בסדרה, ממש ככה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: ממש ככה, אני מלווה אותו וכאילו זה. ויש מצב שאם מובלי לא יחזור, יש כוונות אולי, תראה, ירושלים בטוח על השוק. בטוח על השוק.
1: אוקיי.
0: להביא פה, אתה יודע, אם אתה מצליח להביא לפה שחקן, תראה, בדרך כלל סוגרים את ההרשאות, גם ככה באים בטענות. למה אין חלונות כמו בכדורגל ספציפיים, ולמה זה נמשך עד חמישה מחזורים?
1: הייתה מחשבה שכן תהיה, שהיו השנה חלונות, אבל
0: קרה מה שקרה, בדיוק, טרפה את הקלפים, יש קבוצות שניצלו את זה והצליחו, אי אפשר להגיד ניצלו, זה מילה, שהצליחו להביא זרים, תראה את נתניה, פתאום זו קבוצה אחרת, לעומת זה יש קבוצות שהתפרקו מכל נכסיהם, נגיד כמו באר שבע, ישנם קבוצות כמו הרצליה, שהתפרקו מנכס, ועשו איזה התאמות לאט לאט, והתייצבו ומצליחים, איך אומרים, לשרוד מעל הקו של המקום השישי.
1: אני אגיד לך משהו, נגיד ועכשיו הפועל ירושלים מצליחה להביא פה ארבע תותח, סבבה? זאת אומרת, ארבע...
0: טרנס מוריס.
1: אוקיי. הוא בעצם אמור לבוא יחד עם אוסטין ויילה וג'סטין סמית, בתוך חמישיית הזרים הזו.
0: קודם כל
1: שתיים. שני סנטרים, ארבע, ג'ארד הרפר, ו...
0: ג'ארד הרפר.
1: וסניד?
0: יש עכשיו את סניד.
1: או ווינסטון.
0: יש סניד וווינסטון. אתה רוצה... תראה, ברגע שיש לך כסף, זו תעודת ביטוח. זו תעודת ביטוח, אתה קונה ביטוח, אתה קונה ביטוח לפציעות, למישהו שקם בבוקר, לא, אתה קונה ביטוח. עכשיו תראה, ברור שנמרוד לוי פתאום חוזר, אבל אתה יודע, אתה רוצה שם עוצמה, אתה רוצה שם עוצמה. התברר שג'סטין סמית ביחד עם ויילי למה שהם רצו, תראה, אמר אתמול יהיו אורלנד והרצליה הולכים עם זה, אנחנו הולכים עם שלושה גבוהים בכל מקרה. אז פה יש גם את אובר, אני לא יודע עד כמה צוף בן משה למאבקים.
1: תראה, הפועל ירושלים עמוקה מאוד עכשיו. כן. עמוקה בכל עמדה, גם בישראלים, היא עשתה את ה...
0: שאפילו פריצקי ששיחק...
1: פריצקי פתאום לא ברוטציה. בידור. זאת אומרת, הם שיחקו יום, ביום ראשון נגד ראשון, היה להם גם את אובר וגם את קרינגטון כגרדים ישראלים, צוף בן משה, חנוכי ונמרוד לוי. כן. אוקיי, עכשיו, אתה אומר, אנחנו צריכים בסוף שיגיעו למשחקים הגדולים נגד מכבי והפועל תל אביב, האם מתוך החמישה הישראלים האלה, למעט קרינגטון, שאנחנו יודעים, גם אובר, אני חושב שבסוף, דווקא במשחקים גדולים, כן מוכיח את עצמו, סימן השאלה הוא נמרוד לוי. כי, צד אחד, כושר פנטסטי. הוא על 14 מ-22 מהשלוש בארבעת המשחקים האחרונים, אחרי שהיה על 12 מ-35 כל העונה. אלו נתונים שלא ראינו מנמרוד לוי, גם בתקופות טובות יותר בקריירה שלו. אז... זה קצת מפתה להגיד, רגע, אולי נשאר עם נמרוד לוי בעמדה מספר 4?
0: לא, הכל בסדר, יכול לבוא זר מהספסל, כי בכל אופן...
1: לא, אבל אני אומר, אם יש לך... אוקיי, אתה אומר...
0: לא, סבבה. אתה חייב גיבוי, אתה חייב גיבוי.
1: אבל אתה אומר שזאת אופציה מבחינתך, לרשום לצד שני הגבוהים, כן, שני החמשים
0: כן,
1: בעצם,
0: בוודאי,
1: עוד 4.
0: בוודאי, אתה בסק נגד מכבי, סתם לדוגמה, שמכבי באים תמיד עם, עם הגודל, למרות כן. שפתאום טי-ג'יי לי ונגיד אפילו גור לוי, אין להם את זה, אבל הם ניסו להקפיד.
1: הם עדיין עולים עם סורקין והורד ומעלים את הנקינס מהספסל.
0: הנקינס?
1: או סנטוס.
0: סנטוס, גם שם, אתה יודע, כן. פתאום יבוא איזה גארד עכשיו במקום דאוטין שהוא בינגו, ולא יקחו סיכון על איפה לונדברג, למרות שאתמול איפה לונדברג נגד קריית האתה, איך אומרים? טיפה מוריד חלודה.
1: מכבי תל אביב וכרגע היא, שוב, הם בזה שהיא בקרוז קונטרול ונוח לה, היא גם עכשיו בוחרת כל פעם משחק אחר, היא מעלה סגל זרים אחר.
0: לא, גם אתמול אתה רואה שאור

0: רובן סער קיבל הרבה דקות, ועמית אבו פעם ראשונה, ונגיד תמיר בלט רק 14 דקות. זה המקומות, איך שהמשחק התפתח. אני לא מזלזל בשום משחק ליגה, ובייחוד גם לא בקריית אתא, שהם מאוד מסוכנים, אבל זה כבר שניגע בסיפור התחתית. אז זה הסיפור של שלושת הקבוצות. מעניין עוד אם יהיו עוד החתמות.
1: אבל שוב, סיפור ויילי מבחינת ירושלים הוא מאוד מאוד חשוב. ראינו כמה היא פגיעה. מבחינת היכולת שלה לשמור כרגע באזור הצבע, אוקיי, היא חטפה 74 נקודות בסוף נגד ראשון, אבל כשראינו את המשחקים האחרונים, ראינו כל הזמן את כמות הנקודות בצבע, ופשוט ראשון גם, אוקיי, זה כבר עניין שלה, היא קבוצה, היא לא קבוצה גדולה, בוא נגיד את זה ככה, זאת אומרת, לא גדולה גם בגודל.
0: ראשון הייתה לי תחושה מהנאיביות שלהם, ש... סמכו להפסיד בכבוד, לקבל פיצות בסוף וסנדוויץ' ולהגיע הביתה.
1: לא.
0: להתכונן למשחק נגד גליל עליון, שהיא קבוצת חוץ יותר טובה מאשר קבוצת בית כרגע מסתמן. כן, זאת הייתה התחושה שלי. תראה, אני לא זוכר אם אמרתי את זה בשידור, או אמרתי לך את זה בדרך חזרה. ראינו את ריטה זווילנה הופכת משחק נגד אייק אתונה בגמר, בצורה מטורפת.
1: מטורפת.
0: הרגשת שם את הטירוף. פה הם קיבלו 16-0 ריצה, ולא הרגשת את זה. עוד שתיים, ועוד שלושה, ועוד שלושה.
1: סל עצמי.
0: וכן, וסל עצמי. ועוד שלושה, ועוד כאילו... יאללה, נו, בסדר, הובלנו... מה הסיבות שהפסד? לא הרגשת את ה... אתה יודע מה יכול להיות? שבגלל שגם לא היה הרבה קהל שהפעיל לחץ על הפועל ירושלים. אתה יודע, בירושלים דרך שאתה בפיגור, כבר יש זמזונים
1: וזה. אתה שומע את הרחשים.
0: אתה שומע את הרחשים, או הפוך. או הלחץ שהקהל מפעיל, בואו לשחק עם 7,000-8,000 איש בארנה, לא שאני זוכר מתי זה היה, לקבוצה מכבי ראשון לציון זה גם קשה. בייחוד שאתה מסתכל בלי קרואה גרנד, שהוא כזה... איך אומרים? הוא פתאום עושה לך סל בשנייה, אז זהו.
1: אז לפני שניגע באמת בעוד דברים שקורים בליגה שלנו, גם בתחתית, גם בעזיבה של רמי אדר, אתה מדבר על סיפור הקהל. עכשיו, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אני העליתי איזשהו שרשור ברשתות החברתיות, ואני מוכרח להגיד שמאז גם השבוע, כל מקום שאני הולך, זאת אומרת במגרשים, זה הדבר היחיד שמדברים איתי עליו. או דרך הרשתות, או אנשים שבאים אליי אומרים, תקשיב עודד, ראינו את השרשור שלך, אנחנו חייבים להגיד לך משהו. אז הדבר המשמעותי, ודיברנו על זה גם בשבוע שעבר, והתחלת אפילו עם זה, את הפרק, זה סיפור השעות. ממש, גם השעות בשבוע הבא, לדוגמה, אתה רואה, משחקים ב-6:40 וב-9, אז כל הזמן אותם תגובות של איך אנחנו אמורים להגיע בשעות האלה, לראות כדורסל, זאת אומרת, אז אני עוד אומר, אני מקבל את זה. מקבל את זה שקשה להגיע לנתניה ב-6:40. אם אתה משחק בהפועל חולון, קשה. קשה להגיע מהעבודה בשעות האלה.
0: מה קשה? רק שעתיים, מה קשה?
1: לא, קשה. קשה מאוד. לא, אני... רגע, שנייה, אני אסיים את הנקודה, ואז תגיב במה שאתה צריך.
0: למה אתה לא רצה פוליטיקה? בוא נעים, כולם דיברו רק על זה.
1: לא,
0: אני לא. תראה מה זה...
1: אמרתי להם, כל מי ששואל אותי, אמרתי להם, תראו, אתם יודעים מה העניין? בסוף אני ואתם, יש לנו את אותה השפעה. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, אבל ההשפעה שלנו על האירוע כאירוע גדול היא השפעה מינימלית. וזה טוב, אגב, שכולם מגיבים. הייתה מחאה השבוע של אוהדי ירושלים נגד ערוץ הספורט, אם זה היה דרך שלטים, ואם זה היה דרך הדגלים שחיסו את המצלמה. אני אגיד ככה, מבחינתי כל מחאה שהיא לא אלימה, זאת אומרת, שלטים ודגלים, הכל בסדר. סיפור הדגלים מול המצלמות, אני פחות מבין אותו. אני חושב שזה פוגע גם באוהדים בבית. יש אוהדי הפועל ירושלים שאמרו, אנחנו מוכנים לקבל את זה בתנאי שהשעות יהיו יותר טובות. אין בעיה, אני לא בטוח שכולם חושבים ככה. סיפור הדגלים היה גם עם הפועל תל אביב בזמנו. אני לא חושב שהוא הביא את הוא לא הביא את הפועל תל אביב למקום שהייתה רוצה. אז שוב, בסוף, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, כן? כל עוד זה לא אלים, וזו מחאה לגיטימית, אבל... בסדר, זה עניין כזה. היו משחקים השבוע בשעות יותר נוחות. היו משחקים ביום שישי. היו משחקים השבוע ב-8 וב-7:30. אז אני חושב שצריך להפריד פה בין כמה קבוצות בליגת העל שאין להם בסיס אוהדים. ברמה כזו. וזה מצער, אבל זאת המציאות. כמו הפועל באר שבע. שלא משנה איך תסובב את זה, היו 375 צופים. ומשחק חשוב עבור באר שבע נגד נס ציונה, ב-8:15, שזו שעה שמבחינת השעות שהגדירו לנו את גבול השעות שרוצים, זו שעה טובה. ובשישי בצהריים בהרצליה היה רשום 1,040, אתמול עוד לא ראיתי את המספר.

0: פרים, גם המשחק היה גם 8.5, גם שעה טובה, לא היה מלא. עכשיו, זה לא של הרצליה, יש, אין אוהדים, יש להם, אבל הבסיס הוא מצומצם. אז בוא נפריד בין הקבוצות שיש להם בסיס אוהדים מצומצם, לבין הקבוצות הגדולות, שם כל, אולי כמעט כל קבוצה יש לה את ענייניה. אתמול היה פחות מ-3,000 צופים בהיכל נגד קהטאטה. ומישהו כתב לי, איך אפשר לבוא למשחק של מכבי תל אביב בשעה 9? ואז אני אמרתי לו בתגובה, באיזה שעה המשחקים ביורליג?
1: 9:05.
0: כל משחקי הבית של מכבי תל אביב ביורליג משחקים ב-9:05. אז העניין הוא לא דווקא השעה, אלא המפעל, וזהות היריבה. וגם זו בעיה, זאת אומרת, שגם אוהדים שרוצים לבוא לראות כדורסל, מחליטים לעצמם, רגע, אבל מה, קריית אתא ב-9:05, זה שווה לי את הזמן שלי? וזו בעיה. בסוף אם אתה חושב, האם זה שווה את הזמן שלי, אז יש פה בעיה שהיא לאו דווקא קשורה לשעה שבה משחקים, אלא לאירוע כאירוע. והעניין עם הפועל ירושלים והאוהדים, הוא עניין שזה גם שעות, אוקיי? השעות לא נוחות להם מצד אחד. מצד שני, היה משחק בטדי, והיה כתוב, אני ראיתי 1,800 צופים של הפועל ירושלים. אז זה לא שהיה שם 5,000 אוהדים, ובארנה היה 1,500. זאת אומרת, לא היה הרבה אוהדים לא שם ולא שם. אז אולי גם אם נאחד את שניהם ביחד לאירוע אחד, היינו מגיעים ל-2,500, ל-3,000. גם אלו מספרים שהם מספרים נמוכים בשביל הפועל ירושלים כדורסל. אז יש את סיפור הקבוצות בלי הקהל, יש את הקבוצות הגדולות שכל אחת מהן באיזשהו אירוע. אם זה הפועל תל אביב, כמה קהל הם הביאו לגנר? בסדר, מול הדרבי ניתן את ההנחה הזו. אם לא היה דרבי, היום הפועל תל אביב לא מביאה קהל חוץ יותר. לא מביאה.
1: קהל בית.
0: גם, בוא נראה נגד הרצליה. הם משחקים בשבת נגד הרצליה. כמה קהל יהיה בהיכל? הם לא שיחקו בארץ המון זמן, זאת אומרת בבית שלהם. שיחקו שני משחקי חוץ, אחד בכפר בלום, אחד בקהטאטה. קבוצה שעכשיו הגיעה לפלייאוף היורוליג. אתה לא, אני לא מניח שנראה הרבה קהל בהיכל. זאת אומרת, אם נראה, אני חושב שאנחנו, אולי יהיה 2,000.
1: אני מזקני השבט.
0: כן.
1: אני זוכר שהתחילו השידורים, ואני זוכר שזה היה די דומה למה שקורה, נגיד, בליגה השנייה, שהיה רק משחק אחד משודר בשידור ישיר, ואחר כך עברו לשניים, ואחר כך היה משחק אחד בערוץ הספורט, ומשחק אחד בערוץ 11, שלקחו את השידור המרכזי לפני 10-15 שנה. וגם תעשיית הכבלים, היה אז תבל, וזה המשחקים היום משודרים בערוץ 0-9, זה היה בערוץ המקומי, אני זוכר את הכל. ואני גם אוהב צביעות. איך אני אוהב צביעות? מה זה צביעות? כי כשהמשחק המרכזי שודר ב-8:45, ואני לא מתבייש להגיד, אני כמאמן באותם שנים,
0: אוהבת
1: 8:45.
0: זה נותן לישון
1: צהריים. זה נותן לישון צהריים, זה נותן לעשות אימון בוקר, בשעה שאתה לא מאיר את השחקנים, בשעה מוקדמת, כדי לעשות אימון. אתה גם לא עומד בהתלבטות, רגע, אם אנחנו משחקים ב-6, וצריך עוד ב-4.5 במגרש, פלוס מינוס, אז רגע, אם תעשה אימון ב 9:30-10 זה מוקדם, ואם אתה עושה ב-11, אז נתת להם לישון, אבל זה קרוב, עד שהם מגיעים הביתה, הם לא מספיקים לאכול טוב, לנוח צהריים, או כן לאכול טוב, ואז לא לנוח צהריים. יש את כל ההתלבטויות, ואתה יודע מה, שמעתי את עודד קטש בשבוע שעבר, עומד מול המצלמה, ואומר, נכון, 6, אבל אני מעדיף את המשחק המאוחר. ברור שחלק מהסיבות שנקבתי בהם, זה הסיבות האלה. אבל אז אמרו, תעשו את המשחקים מוקדם! תעשו אותם ב-6, שיבואו ילדים, אני זוכר את זה. עכשיו עושים ב-6, למה זה מוקדם? כי פתאום השתנו החיים. יש פקקים מטורפים, אנשים נאלצים לצאת מהעבודה, ילדים בחוגים, הורים עוד לא חזרו מהעבודה, ילדים גם במשחקי כדורסל, אני אומר לך את זה ממקור ראשון, הילדים רוצים ללכת לראות משחק של הקבוצה שהם אוהבים, או משחק קרוב, או משחק אטרקטיבי. לא, יש פעילויות עדיין.
0: כן.
1: אז זה דבר אחד. עכשיו, הצביעות הכי גדולה, ואני לא רואה חשבון, אני ככה מבין ממקורות זרים, שאילולי הכסף הגדול, שהגוף המשדר משלם עבור השידורים, תקן אותי אם אני טועה, ערוץ הספורט למנהלת הליגה באופן ישיר מחולק לקבוצות, יכול להיות שלחלק מהקבוצות אין מה? זכות קיום. אני, איך אומרים, זעיר ובאהבה ולא דובר של אף אחד. אז קצת, אתה יודע, לפעמים...
0: אבל התאונות לא...

0: באות מהקבוצות.
1: מהאוהדים.
0: את לא באות מהאוהדים.
1: שנייה, אבל האוהדים צריכים להבין שאילולי יהיה גוף משדר שמשלם את הסכומים, יכול להיות שהקבוצות לא יוכלו, זה יפגע. דבר שני, דבר שלישי, אני שואל בכל רם, ואני לא יודע, אין לי את התשובה. כן. למה בכדורגל, במשחקים אטרקטיביים, או בתחרות גדולה כמו שיש עכשיו, ועוד פעם, תבוא ותגיד לי, זה קבוצות עם קהל אוהדים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, באר שבע, מכבי חיפה, שבעונה לכאורה לא טובה, למה המגרשים מלאים? באמת אני שואל, תסבירו לי, השעות שם הכי נוחות בעולם, בוא נעשה משחק כדורסל בשבת ב-4, אתה חושב שיהיו 10,000 איש? אני באמת שואל.
0: אגב, אני חושב ש...
1: או שזה קוטרה, כל מה שתעשה...
0: אני חושב ששבת, שוב, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, אם יהיה משחק כדורסל בשבת באחר הצהריים, יהיה... אני חושב שיהיה קהל.
1: אני אומר עוד פעם, קודם כל יש בעיה של זהות לקבוצות, עם כמות הזרים, הכדורסל לא מספיק טוב, let's face it, לפני שבאים לדברים אחרים, אנחנו מדברים על זהות, קרו פה דברים, אוקיי, קרו פה דברים, התחלפו זרים, מלחמה, הכל, אבל לא שלפני המלחמה, או בעונות אחרות, היה יותר קהל. תראה, אני אוהד של קבוצה, אני לא יודע מתי היא משחקת. אז עכשיו זה גם כן ימים שונים, מנסים לדחוף בחזרה את כל המשחקים.
0: אני לא חושב שמה שקורה עכשיו...
1: לא, הרגלים, הרגלים.
0: מה שקורה עכשיו, החודשיים האלה, הם חודשיים שהם אקס-טריטוריאליים.
1: בדיוק.
0: הם לא קשורים לאירוע.
1: אבל
0: גם לפני, בעונה הזו שהייתה עונה יחסית סדירה עד פברואר, לא היה הרבה קל.
1: אתה יודע, אני אקח את זה לכיוון אחר, ואני לא מחפש לעצמי חומרים. לבוא לישיבות שאותי מוציאות מהכלים, אבל שמעתי גם אפילו על ישיבה שהייתה אצל השר, והגיעו מנכלים וכל מיני, וכל אחד מושך לכיוון שלו, מקום לקחת איזה ועדה קרואה של אנשי מקצוע, שרואים את הליגה, יודעים את כל, ומקבלים, אתה רואה את הטלפון שלי, באיזה כמות פניות מהורים, ומשחקנים אפילו.
0: אפילו יהיה לזה התייחסות בפרק יותר מאוחר.
1: אוקיי, תן לי את הדף שלך.
0: לא, זה הדף שלי.
1: אוקיי. מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שמקבלים פה החלטות מבלי להבין את המשמעות. עכשיו תראה, אני רוצה, איך אתה מגדל אוהדים? מעבר לפעולות שאתה צריך לעשות, ואני מעיר על זה כל משחק, גם בליגה השנייה, ותכף ניגע גם לליגה השנייה מבחינת הקהל, מה קורה עכשיו. אבל אם אני יודע שאחת לשבועיים, הקבוצה שלי משחקת ביום ראשון באופן קבוע, יותר קל לי בלוחות הזמנים המשפחתיים, החברתיים, המערכתיים, לנרמל את האירוע. לנרמל את האירוע. תראה מה קורה בליגה הספרדית, למשל. משחקים בשבת בצהריים, שבת בערב, ראשון בצהריים, ראשון בערב.
0: אתה טוען, בוא נגיד, אם נגיד, אני אולי גם זו שאלה שהאוהדים יכולים לענות עליה. אם היית אומר, אני מפרסם חודש מראש את כל המשחקים, עניין השעות היה
1: פחות... זה ברור.
0: עניין השעות היה פחות משמעותי? זאת אומרת, אם אתה מודיע מראש חודש, אתה יודע, יש לי לוז ל4 משחקים.
1: תגיד, זה גם מקצועית לסקדג'ואל של קבוצה שרוצה לחלק עומסים, לעשות החלטות שלה על כמות זרים, על טיסות. זה חייב להיות מפורסם חודש מראש. זה חייב, זה לא יכול להיות כל שבוע וכל הזמן מקח ומסחר. מי שלא נוח לו, פתאום אין לו אולם, יש ריקודי עם. אני צוחק ככה, זה היה הקיצון של הקיצון בימי עבר. האולם תפוס לריקודי עם. מילה אחת על הליגה השנייה מבחינת הקהל, פתאום אתה מגיע לפלייאוף, פתאום אתה מגיע לזה, אשדוד מלא, היינו אשדוד אשקלון היה מלא.
0: עוטף?
1: עוטף, שנייה, תן לי את העוטף האחרון, כי זה...
0: אוקיי, זה מעניין.
1: כאן. נהריה, היינו במשחק בנהריה, היה ויכוח בין פיקוד העורף על 600 ל-1,500. סוף כל סוף, סוף כל סוף, אנחנו רוצים את נהריה, אנחנו רוצים את האולם הזה מלא. היום אנחנו ברחובות בערב, אני מעריך שהאולם יהיה מלא, במשחק דו או די, היום בערב, ולגבי העוטף, זה... אתה יודע מה, יהיה לי... אני לא... יהיה לי עצוב... עד שזה יתחבר, ועד שזה תפס, יהיה עצוב אם הם יגמרו את העונה היום. מה שהיה ביום שישי האחרון בעוטף, זה הזכיר לי את כפר בלום של אז. איזה כפר בלום? כפר גלעדי של אז. שטל רוסו ציחק בכפר גלעדי. לראות את חיים ילין במגרש? נקודה.
0: טוב, אנחנו נמשיך לשבת על הנקודה הזאת. כל עוד היא תהיה בדיון, או נקרא לזה בשיח הציבורי, אנחנו נמשיך לשבת עליה. כן, אנחנו פה... אנחנו עובדים בערוץ הספורט, אנחנו לא שליחים, אנחנו חלק מהדבר הזה, חלק קודם כל מהכדורסל הישראלי ומהרצון, שגם שלנו להיות במגרשים שיש בהם קהל. זה חשוב לכולם, זה חשוב לשחקנים, זה חשוב לתדמית, זה חשוב לענף, זה חשוב לנו, זה חשוב לכולם. אנחנו נמשיך עם זה. טוב. באר שבע. שלושה מחזורים לסיום העונה.
1: משחק העונה.
0: קודם כל היא עושה...
1: משחק העונה נגד ביתר, לא?
0: לא, זה לא. זה לא. באר שבע בכדורסל. היא עושה זעזוע, ונפרדת מרמי אדר. אז כמה דברים שמבחינת, נקרא לזה באר שבע, היה חשוב להם להדגיש, ואני אדגיש את זה בשמם, או יותר נכון, בשם אומרם, זה לא שרמי אדר ביקש ללכת. באר שבע היא זו שיזמה את הפרידה. זאת אומרת, המועדון יזם את הפרידה מרמי אדר, בניגוד לעבר שראינו שרמי אדר באמת קם והלך, למרות שאנחנו חשבנו, בטח נוכח הרעיון שאתה דיברת עליו אחרי ההפסד להפועל חולון, שהיה לו, שהוא כבר ממש נטש את הרעיון ואמר, אני לא יודע אם אני יכול להמשיך פה ככה.
1: ואחר כך היה משחק שהם ניצחו, ודווקא אני חושב שנקודת השבירה הייתה הפסד בראשון לציון. כי שם היה משחק ש... איך אומרים? משחק.
0: כן.
1: כדור לפה, כדור לשם, וזה הפוך המשחק.
0: אז בסוף באר שבע ורמי אדר קיבל את זה, באר שבע יזמה את הפרידה. נכון להיום, או לא נכון להיום, את המשחק הבא של הפועל באר שבע, ינהלו עוזרי המאמנים, עוזרי המאמן, רבינס והעוזר הספרדי. אלו יהיה מאמן חדש על הקווים, וגם לא בטוח מבחינת באר שבע, היא לא החליטה עדיין אם היא רוצה למנות מאמן. בסוף לבאר שבע יש שלושה משחקים עד לסיום העונה. נגיד ככה, אם היא מנצחת את רמת גן, יכול להיות שהעונה הזאת הסתיימה מבחינתה. זאת אומרת שאין לה למה להביא מאמן. אבל, ואנחנו נסתכל גם על הצד השני, אם היא מפסידה לרמת גן, היא בצרות צרורות.
1: איפה המשחק דרך אגב?
0: בבאר שבע. מה זה משנה?
1: לא, לא.
0: אמרת באר שבע קבוצה ביתית רעה מאוד, נכון?
1: מה זה? שני ניצחונות, אתה יודע מה?
0: עכשיו הם היו 2-8, אמרת לי, ועכשיו הם 2-9, נכון?
1: איך יפה שהכל כתוב, אתה מפתיע אותי בנושאים, אני, אתה יודע, לא
0: ידעתי שזה... אני באתי עם הפתעות היום.
1: לא, בסדר, זה מוקדם לי, האירוע.
0: אני מבין, אז...
1: האירוע מוקדם לי.
0: אז אם באר שבע תפסיד לרמת גן, היא מסתבכת, כי בסוף היא עדיין... לא הבטיחה את ההישארות שלה. היא בפער של שני ניצחונות מהמקום ה-11 שם נמצאת קריית אתא, שלקריית אתא יש משחק פחות, ולאתא יש גם יתרון בראש מול באר שבע.
1: באר שבע 2-9 בבית, 7-5 בחוץ.
0: אוקיי.
1: הם ביקשו בקשה להעביר את המשחק לוינטר.
0: זה ישמן. אז אני מבין את ה... נגיד, לא לקפוץ כרגע להחתים מאמן, רק בשביל להגיד החתמנו מאמן, שני העוזרי המאמנים אין להם ניסיון, בטח לא נקרא לזה, בליגה הבחירה. ומעבר להכל, כרגע באר שבע, הסגל שלה מאוד מאוד חלש. דיברנו הרבה על הפגיעה בבאר שבע עם העזיבה של אנג'ל ואלבי. גם קודי דמפס לא נמצא עכשיו עם הקבוצה מסיבות אישיות. ובעצם לא נשאר שם שום דבר מהשחקנים המרכזיים. ובניגוד להרצליה, התחליפים שהביאה באר שבע... לפחות כרגע, בטח בעמדות הפנים, לא מספיק טוב. אוקיי, יש את ברנט ופיגרוע, פיגרוע קצת עם ניסיון, ברנט נראה מוכשר, אבל זה לא עובד, יחד עם העובדה שוויטלם לא טוב.
1: שחקן מיוחד פיגרוע.
0: בסדר גמור, הכל בסדר.
1: עזוב, לא... אני מדבר ברמת ימים אופטימליים.
0: בסוף, עשו פה זעזוע בעמדת המאמן, וזה זעזוע כשרמי אדר עוזב את הפועל באר שבע, ויש עכשיו שלושה משחקים, להחזיק חזק, כדי לא ליפול למקום ה-11. אבל הסגל הזה, זה, נשים שנייה את זהות המאמן בצד, יבוא או לא יבוא, או עוזרי המאמנים, הסגל הזה הוא לא מספיק טוב כרגע.
1: בדווקא אנשי באר שבע קיבלו הרבה שבחים בשנים האחרונות על התמצאות בשוק השחקנים. יעלומים
0: שמצאו מתחת.
1: התמצאות בשוק השחקנים, קשרים עם סוכנים, חזון. ועין על שחקנים, ואני לא אקח אותך לשמות הגדולים שיצאו משם, אתה אפילו לשחקן כמו אירויו, שאנחנו אמרנו, למה הוא תופס מקום, חכה, אוקיי, למה הוא תופס, זו שאלה תמיד תהיה אקטואלית, למה אנחנו לא מצליחים לגדל שחקנים, אתה יודע מה, יש שחקנים, אבל אנחנו לא, אוקיי. שאלתי, מישהו שלח לי עכשיו?
0: עכשיו?
1: כן.
0: מה הוא שלח לך?
1: מישהו שלח לי עכשיו מגילה שחיים נחמן ביאליק לא כותב. אז כתבתי לו, אני צוחק, אני

0: כתבתי לו, אפשר להקריא? אז הוא כותב לי, ברור אפשר. אז...
1: אבל זה מגילה.
0: כן, כן, בסדר. זה תמצת. זה תומר, כך אתה, עזוב, אני... לא, השורה העיקרית, אתם צודקים בכמעט הכל, אז זהו, אז אנחנו בדיוק. לא, אבל הוא נותן פה נקודות מעניינות, הוא לקח ילדים, בסדר.
1: נגיע לשם.
0: נגיע. על הדיון הקודם, זה על הדיון הקודם,
1: כן, כן, ברור,
0: פתאום קפץ.
1: פשוט בגלל שאנחנו בשידור חי, אז אנשים יכולים להגיב, אבל מי ששומע את זה בדיליי עדיין.
0: אני מבין, אתה מודע ל...
1: יש
0: טלוויזיה.
1: באר שבע בצרות, אוקיי? באר שבע בצרות.
0: כן, אבל זה הפתעה בשבילי מה שאתה מספר, אני לא... שזה הייתה... הייתי בטוח שבאמת בגלל שפת הגוף שלו,
1: גם אני חשבתי, גם אני חשבתי.
0: חברים, בוא, אין לי את הכוחות.
1: כן, אני גם חשבתי ככה, אבל באר שבע מדגישים את זה, שזה בא מהם. שהם החליטו שיש מיצוי כרגע, דרמי אדר הרבה שנים בבאר שבע, בא והלך.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שלפחות לגבי משחק שאתם שידרתם נגד גליל,
1: כן, שהם הפסידו בבית.
0: הייתה שם איזה תקרית בין הספסלים.
1: נכון, אבל זה לא היה, זה היה בין באר שבע, בין רמי אדר לעידן אבשלום.
0: לא, ואני פגשתי את אנשי באר שבע, פגשתי אחד ברחוב, ואחד פגשתי במקרה במשחק אחר, והייתה איזו תחושה ש... שיש שם משהו, איך אומרים, משהו לא שקט, שיש איזה אובדן, אובדן שק, אובדן שקט להגיד.
1: תגיד לי אתה, בתור מאמן, כשמאמן אומר בריש גלי, שהוא לא בטוח שאפשר להצליח עם הקבוצה הזו, והשחקנים שומעים את זה, איך זה עובר אליהם, ומה הם מרגישים בתוך כל הסיטואציה הזו?
0: חד משמעית. חד משמעית אתה צודק, בוודאי. גם, אתה יודע, אתה הפרזנטור כלפי חוץ, אתה מעביר הרבה פעמים ברעיונות מסרים שיעדדו. זה מסר לא טוב בארגון. בארגון לא אומרים דברים כאלה.
1: אז באר שבע יש לו עוד שלושה משחקים עד לסיום העונה, כאמור, רמת גן בבית, שזה, אנחנו נדע יותר על רמת גן אחרי המשחק הערב נגד רעננה, מאוד מאוד חשוב לתחתית. גם רמת גן מסובכת, אם היא מפסידה, באר שבע רמת גן הופך להיות באמת משחק על... על, כנראה, על, לא יודע, נגד הירידה, אבל המפסידה שם תסתבך.
0: תראה, זה מתכתב למה שאני אומר לך, תעודת ביטוח.
1: כן.
0: רמת גן, לפני שבועיים, שלושה, הם ניצחו בנס ציונה, נכון?
1: נכון.
0: הייתה תחושה שזה מסתדר, כי הרוח ששמוליק ברנר מביא, וזה לא משנה, יהיו זרים יותר טובים, פחות טובים, והוא טוב, יש את אדם אריאל, זה יסתדר. וגיל בני פתאום עשה איזה פעולה גדולה במשחק. הייתה תחושה שזה יסתדר, ואני אומר תעודת ביטוח. אני אמרתי את זה לנתניה, שצריכים עוד זר לתעודת ביטוח, חס ושלום פציעות שלא הסתפחו. אמרתי את זה למכבי חיפה בליגה השנייה. לא הגיע טאוזנד, אמרו, אנחנו בסיטואציה טובה, סנדי כהן, תפוקה של זר וזה, והם הולכים לרדת ליגה, כי הם לא הביאו זר. קחו תעודת ביטוח, לצערי.
1: אז אגב תעודות ביטוח, יש פה שתי קבוצות בתחתית, ש... אחת מהן היא גליל עליון, שניצחה את רעננה, דיברנו על הניצחון הגדול שלה, עם ה-66 נקודות של הישראלים, איבדה את ג'סטין ג'יימס.
0: שחקן מיוחד, ג'סטין
1: ג'יימס. גם ג'יימס שחקן מיוחד. מגיעה למשחק בית נגד הפועל חולון, ומתפרקת, מתפרקת. עכשיו, הם חסר להם גארד זר איכותי, הרי זה ברור שחסר לגליל עליון גארד זר איכותי, ואני לא רוצה להגיד שהניצחון על רעננה עשה להם נזק, אבל יכול להיות ש... העובדה שהם הצליחו לנצח שם עם הסגל הזה, אמרו, אוקיי, זה בסדר, אנחנו יכולים להמשיך ככה. אבל אז הגיע המשחק נגד חולון, שחושף בפניהם את המציאות אולי באמת בליגה הזו, כי רעננה בסוף היא הקבוצה, אולי לא עם הסגל הכי חלשה, אבל היא הקבוצה הכי חלשה בליגה, יש לה ארבעה ניצחונות ולא סתם, לא משנה מה היא עושה. אז זה עניין אחד.
0: אבל אני שמעתי את עידן אבשלום בסוף המשחק אומר, אנחנו חייבים שחקן ואנחנו נביא שחקן.
1: אתה יודע כמה פעמים שמענו מגוני ישראלי שנה שעברה, אנחנו חייבים שחקן ונביא שחקן, ולקח המון זמן לגליל. העניין הכלכלי בגליל עליון הוא בעייתי. מהסיבות האובייקטיביות. אבל אנחנו יודעים שהם לא מכניסים שם את היד לכיס מהר. עכשיו, מעבר לזה, גם הזרים שיש להם, גם טוני דאגלס וגם די-ג'יי קנדי, ובטח קרדט שהגיע, זה לא זרים ברמה גבוהה כרגע.
0: לא נותנים את התרומה, ואתה יודע, אני לא רוצה להשתמש במשפט. אנחנו לא מטיפים, אנחנו לא נכנסים לכיס של אף אחד, מעבר לאהבה שלנו לגליל, הסולידריות חד משמעית, גם כאיש הצפון וגם מי שגר בגליל שנתיים, הקבוצה הזאת היא חשובה מאוד לכדורסל הישראלי, ומי ש... כמי ששמח שאלת עלו, ואני מקווה שגם נהריה יעלו בשביל הפיזור,

0: אז לבוא ולהגיד, איך אני אגיד את זה? לעלות ליגה לפעמים יותר קשה מאשר להשקיע עוד כמה גרושים כדי להישאר בליגה.
1: אתה רואה את קריית אתא, שזה בעצם המשך. קריית אתא הביאה לפה איקס זרים אחרי פגרת המלחמה, כולם, לא כולם, היא שחררה כמעט את כולם, חוץ מתאי וונדו. אתמול פתאום נגד מכבי תל אביב, היא נשארה עם שלושה זרים. אז שאלתי את קריית אתא, מה? אמרו לי, אנחנו מקווים שעד מחר יהיה פה רכז וסנטר. עכשיו, קריית אתא השיגה ניצחון מאוד חשוב על הרצליה. מבחינתה.
0: חיית העסק אחרי 11.
1: ואני חושב שהיא אומרת, אנחנו נלך לפלייאוף התחתון, זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה גורלנו, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לשם. אז גם קריית אתא, אתה יודע...
0: יש להם ניסיון בפלייאוף תחתון,
1: לא, אבל גם היא, אתה מדבר על תעודות ביטוח, היא נשענת על תומר הסייג, אז הסייג היה מצוין נגד הרצליה, זה יביא לה ניצחון. נגד מכבי זה יותר קשה.
0: מי זאת, מי זה הסוכן נסיעות של קריית אתא?
1: מה, עובד קשה?
0: מה זה, תגיד. שוב. כמות הזרים שהגיעו ל...
1: כן, קבוצות מסובכות. ואמרתי, יש משחק הערב רעננה נגד רמת גן מאוד חשוב. עכשיו הסתכלתי על הסגלים, כי היה חשוב לי לבדוק משהו ספציפי. הרי רעננה החתימה את מאט קולמן, שהיה בהפועל חיפה. מי לא נרשם?
0: ג'ו רגלנד?
1: ג'ו רגלנד לא נרשם. וזה מביא אותנו שוב לנקודת הפתיחה של העונה הזו, כשרגלנד הגיע לרעננה.
0: הדברים נאמרו, איך אומרים, לפני שהוא נתן את האסיסט הראשון.
1: אז הוא לא הצליח לשנות את רעננה. כי יכול להיות שזה לא בדי-אן-אי שלו לשנות קבוצות תחתית. ומאט קולמן בהפועל חיפה, הפציעה שלו אולי בעצם גרמה לירידת הליגה של הפועל חיפה.
0: חזרה שלו המאוחרת, נכון, הייתה לנו את היכולות כן, שלו, פתאום, איך הפועל חיפה נרפא.
1: הפועל חיפה כמעט הצליחה כן, איכשהו, הביאה ניצחונות במצב כלכלי לא טוב, קולמן היה שם. עכשיו להגיד לך שבמשחק הראשון הוא כבר יעשה אימפקט, אני לא יודע, אבל העובדה שגוני ישראלי ורעננה לא רושמים את ג'ו רגלנד, אומר משהו, ואני את האמת שברגע שראיתי שקולמן חתם, ביני לבין עצמי אמרתי, רגע, במקום מי זה יכול להיות? הם לא יחליף את רדפורד, הם הולכים עם שני גבוהים חדשים שהם הביאו עכשיו, זה חייב להיות רגלנד.
0: המזל, אוקיי, אני לא יודע אם זה מזל, אולי רנן היו שמחים שחלון העברות בארץ...
1: נסגר,
0: כי...
1: רגלנד היו לוקחים אותו.
0: מה זה? הוא כבר נוסע באיילון? אתה יודע באיזה מחלף הוא יורד?
1: ישר הוא יורד במחלף חולון?
0: מחלף חולון? מה אתה תגיד? לג'נד, מה קרה לך? שמה?
1: כי יש משחק ביום שישי, רעננה נגד חולון. בחולון.
0: אוי, הצילו.
1: אז מה, הוא יבוא והוא לא יהיה בסגל?
0: אבל הוא קיבל כבר פרחים, כי הוא היה עם הפועל תל אביב שם.
1: שוב, אנחנו נראה את רעננה. שהיא באמת המסובכת המרכזית, שני ניצחונות מהמקום ה-13, חייבת להשיג ניצחונות עד סוף העונה כדי להגיע לפלייאוף התחתון, זאת אומרת, אם גורלה עדיין יהיה בידיה, כי יש שם שישה משחקים, אבל אם היא לא תתחיל לאסוף ניצחונות, בטח במקומות כמו רמת גן, את מי כן תנצח?
0: בלי שום קשר לתקופה.
1: כן.
0: שקבוצות, חלק מהם נקלעו לסיטואציה בגלל התקופה, כל אלה שחושבים שצריכה להיות יורדת אחת מליגת העל, כי... מועדון חברים, כמו היורוליג, וכיף, אני במנהלת, ומתחלקים ולנהל קבוצה. הנה, זו הדוגמה שחייבים שתי יורדות. תראה איזה מתח, תראה איזה עניין, תראה איך כולם בלחץ. בלי שום... כשאני אומר עוד פעם, שים את זה בצד, את הסיטואציות שקרו בעקבות המצב הביטחוני פה.
1: אז יש לנו באמת תחתית בוערת, שכל הזמן מצטרפות אליה עוד קבוצות. יש קבוצה אחת שנראה שיוצאת מהתחתית. זו נס ציונה. נס ציונה עם שלושה ניצחונות רצופים. בסך הכל משחק אחד מהפלייאוף כרגע, שם נמצאת בעצם באר שבע, תופסת את המקום השמיני. לנס ציונה יש יתרון על באר שבע עכשיו, אחרי הניצחון הזה. מה השתנה אצל נס ציונה?
0: אני אגיד לך.
1: אנחנו ממשיכים את הדיון משבוע שעבר.
0: אני אגיד לך מה השתנה.
1: כן.
0: תגיד.
1: לא, אתה.
0: ספנסר וייס. טי-ג'יי קליין.
1: כן.
0: מושקוביץ'. טיפה מקבל יותר, המשחק פחות טוב, מקבל טיפה יותר. ואני חייב להגיד מושקוביץ', הרי יש ציניקנים שחושבים שאני... הביקורת שמושקוביץ' קיבל ממני לאורך הארבע שנים האחרונות, אף שחקן ישראלי לא קיבל, אז מה קשה? אבל בסדר.
1: אני אתן מספרים מוחלטים, שני משחקים האחרונים, 104.5 בממוצע, נגד חולון ובאר שבע, שלושת המשחקים האחרונים, יותר מ-63% משתיים, לפחות 10 שלשות, סימו אדון נגד באר שבע, 34 אסיסטים, אוקיי, נכון, באר שבע קבוצה חלשה, ועם זאת, בשני המשחקים האחרונים ראינו את נס ציונה משחקת כדורסל, שלא ראינו אותה משחקת במהלך העונה.
0: אז ככה, קודם כל הסגל,

0: לכאורה פחות נפגע.
1: נכון. הרבה יותר איכותי מהקבוצות שהיא מתחרה איתה.
0: פחות נפגע. הגיבו, שקרתה, שהתחילה המערכה מול איראן, אז שניים, שלושה שחקנים יצאו עם המשלחת של המינלת.
1: בבלגרד.
0: השאר המשיכו למיאמי לעבוד עם המאמן שם, בין אם זה עבודה אישית, בין אם זה, היו עדיין באירוע של מסגרת, חוץ מברייס בראון, שנסע עם בת זוגתו לפריז. הוא שחק הרי בצרפת, הוא היה בפריז, וזו הסיבה שבמשחק הראשון שחידשו את ה...
1: הוא לא שיחק.
0: הוא לא שיחק פתאום, הוא לא נרשם, נרשם איזיה וייטד.
1: כן.
0: אז איזיה וייטד
1: בינתיים כבר... אני שמח שקורסרו שהוא התעשת, כי ברייס בראון זה שובר שוויון ברמות האלה. איזיה וייטד
0: ושון דאוסן בינתיים שוחררו, צירפו עוד ביגמן, הביאו פוינט גרד חדש, שכבר החליף את יורי קולינס במשחק האחרון. אז קודם כל יש את הבסיס. יש לי תחושה שהם יותר עמוקים.
1: הם משחקים רוטציה של... תשעה שחקנים, אפילו נועם אביבי כבר שיחק במשחק האחרון.
0: אז לוטן אמסלם עולה בחמישי, הלוטן עם מוסקוביץ', עם שני המתאזרחים, זה כבר נותן לך עומק וזה, נראה יותר איכותי. אני גם אמרתי את זה באחד השידורים, הרי יש את הבחורצ'יק, איזונדו, איך קוראים לו לגבוה שלהם?
1: כן, אוקיי, הוא לא שם.
0: זה בקר.
1: או זה ביקה.
0: אתה בטוח שהוא לא שם?
1: הוא לא בסגל.
0: שנייה, אבל הסיפור איתו... שהוא החליט שהוא לא חוזר. אמרו
1: כן,
0: לו,
1: אז
0: אוקיי.
1: הוא חזר בסוף.
0: אבל אז הוא חזר, והוא מתאמן איתם. זאת אומרת, שאתה חושב על אימון, ואני אומר לך עוד פעם, אתה אומר לי, הפועל ירושלים, איזה גודל עכשיו, וואו, יש עומק. כן, יש הבדל אם בסקנד יוניט שלך באימון, או שאתה מתרגל באימון שלוש רביעיות, ישנם הרבה תרגולי כדורסל ברביעיות, שלוש רביעיות של ארבע, שיש לך את חנוכי, את צוף בן משה, זה מצ'אפ אחר, אז כנה לגבי בולדן שמתחרה איתו באימונים, אני באמת לא יודע אם הוא עדיין נשאר או לא.
1: אני אגיד לך, שוב, גם אצלהם אני חושב שזה היה קצת בראש, הניצחון דווקא על העמק, החזיר להם, אני חושב, את האמונה, אנחנו מסתכלים על הסגל שלהם, גם אם אנחנו לא מתים על כמות הכסף שהשחקנים האלה מקבלים, זה די דומה למה שאמרנו על הפועל תל אביב ברמת היורוליג, סבבה? מקבלים יותר כסף ממה שהם שווים, אבל הם עדיין שחקני כדורסל ברמה של מול מה שמתמודד איתם בליגה הזו, הם ברמה יותר גבוהה.
0: המאמן האמריקאי מביא איתו עכשיו גם עוזר מאמן אמריקאי.
1: היה עוזר שלו גם במכללה.
0: אוקיי, אני רק...
1: חבר מביא חבר, קלאסי. כל הקבוצה הזאת זה חבר מביא חבר.
0: כל האירוע שם, אתה יודע, אנחנו עוד פעם, אם משתמעת ביקורת על נס ציונה, זה בגלל שאוהבים את נס ציונה. היה נעים לבוא...
1: אתה מבקר אותה גם...
0: לא, אבל תבין, יש מקומות מאיפה... אהבנו לבוא לנס ציונה, זה עצוב לראות מה שקרה בנס ציונה. זו הייתה קבוצה
1: קהילתית. זה גם מתחבר לסיפור הקהל.
0: זו הייתה קבוצה קהילתית, נעימה. אני אחזור על זה שידור אחר שידור. שאתה מגיע לשם, אתה מכיר את כל הפרצופים, ואת כל הילדים שמתאמנים בחוץ, ואפילו הבחור שמוכר מלאבי כבר לא מגיע. אז לא מגיע, לא מגיע.
1: פרסום ראשון?
0: מלאבי, פרסום ראשון, חשיפה.
1: יציאה חשיפות.
0: משתפה.
1: משתפה להקוניק.
0: אז אם הקהל יחזור עכשיו, זה יהיה המבחן הגדול. ואז... יגיד מי שיגיד, וואו, מנצחים, חוזרים, קהל שהם מפונקים, אתה יודע מה, לפעמים זה חלק מהסיפור.
1: זאת אומרת, ברור שקבוצה מצליחה, אז הקהל חוזר, זה חלק מהדבר הזה.
0: אתה מצפה בקבוצה עם קהילה ועם כמות כזאת של ילדים, שגרנטי יהיה לך את הבסיס, שהילדים באים עם האח, עם ההורה, עם השכן, עם הפול של הנסיעה שמביא שלושה ילדים עם אנשים מבוגרים, שהמגרש לא ריק.
1: נס ציונה, יש לה ארבעה משחקים עד לסיום העונה. ירושלים בבית, זה כבר מחר, רעננה בחוץ, הפועל תל אביב בבית, ואתה בחוץ, לא קל, לוז לא קל, מצד שני, אם היא מביאה פה שני ניצחונות, היא יכולה להיות בפלייאוף.
0: אבל בוא נראה אותם בבית, פעם קבוצות צמרת כמו הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, היו באות לנס ציונה, זה היה...
1: אתה יודע, אגב, הפועל תל אביב, דווקא הפועל תל אביב ונס ציונה, הפועל תל אביב די מנפנפת אותה, אבל תראה, ירושלים מחר, ראינו ירושלים מסתבכת בסוף במשחקים, גם אם היא מנצחת היא מסתבכת.
0: אבל יש לי תחושה שאחרי מה שקרה ברעננה, תחושה.
1: אוקיי.
0: שהם קצת, הם באו לנתניה אחרת, עכשיו אולי עם השחקנים ירצו להוכיח את עצמם לפני שוויילי בא,
1: לפחות... סקפינצב צריך להראות שהוא שווה דקות, כי אחרי זה בסדר. אז שוב, סיפור מעניין נס ציונה, שהיא מצליחה באמת איכשהו לחזור, היא עדיין לא יצאה אגב לחוף מפתחים, היא בסך הכל משג אחד מקירת אתה, אבל היא אמורה ביכולת הזו להשיג עוד ניצחון שניים כדי לצאת, ואולי באמת להגיע אפילו למקום השמיני, שזה המקום שנס ציונה מגיעה אליו בסוף כמעט כל עונה, לא משנה איך תהפוך את זה.
0: כמה קבוצות החליפו מאמנים העונה בליגת העל, אתה יודע?
1: אוי...

0: אני יוסיף לך לשאלה, אני איך אומרים, ישווה ויוסיף. כמה קבוצות החליפו מאמנים בליגה השנייה?
1: המון.
0: בליגה הראשונה 7-14.
1: עם רמי אדר?
0: עם רמי אדר. 7-14.
1: כן.
0: אני בודק את עצמי תכף עוד פעם, כי עשיתי את זה. ובליגה השנייה 10 קבוצות מ-16 החליפו. רק 6 מאמנים שרדו את הניהול הכושל של הקבוצות. זה רק ניהול כושל. כי נגיד, סתם, נס ציונה, אתה יודע, נתקח את זה, זה כבר 3 מאמנים היו שם.
1: כן.
0: בליגה השנייה זה טירוף מה שקורה. בטירוף יש כמה יחידי סגולה, אתה יודע, זה יחידי סגולה, אפילו שתי קבוצות שמקומות 3 ו-4 החליפו מאמנים, זאת אומרת, 1 ו-2 לא החליפו, זה אלעד חסין ויניב בוגר, גיא קנטור נשאר, אני יכול לבוא, מה זה?
1: ברק פלג.
0: ברק פלג בעוטף.
1: זה גם מקומות מיוחד, כאילו רמת השרון זה מקום מיוחד, זה מקום, גיא קנטור יש לו שם מניות, נקרא לזה באירוע, וברק פלג ברור שהוא הרוח מאחורי הסיפור הזה מבחינת המאמן, שתי קבוצות שהצליחו וכמעט ולא רואים כל. אנחנו מכירים את הלאומית כבר הרבה שנים שהסיפור המאמנים שם הוא זה סחרחורת, זה באמת כל הזמן.
0: אני אתן לך, מגדל העמק לא החלופו את מאורו.
1: מאורו ספק.
0: בקריית גת, אשקלון קריית גת, החלפו 3 מאמנים. אתה יודע מה? 4. כי אמיר עוזי עלה איתם ליגה, החליף אותו אלון ספיר, החליף אותו המנהל המקצועי רועי חגי, שהוחלף עכשיו על ידי דני גוט. תבין על מה אני מדבר איתך. תבין.
1: בעונה אחת.
0: מכבי חיפה גם, מכבי פתח תקווה החליפו, יבנה החליפו, מעלה אדומים החליפו גם עכשיו עוד פעם, צפת החליפו 200 פעם, אז אמרנו, מי זה? אשדוד, דן קציר.
1: כל העונה.
0: עונה מצוינת, שימו לב אליו, וזהו. אז היה לך 4 מאמנים, תוסיף להם את מאור שפק.
1: וגם דן קציר.
0: ודן קציר, גם עובדים עם מחלקות נוער, גדלו למטה, יסודיים, יפה.
1: נקודה אחרונה של ליגת העל, לפני שאנחנו יוצאים לאיזשהו נושא קצת אחר. אני כל הזמן, אני אומר בשבועות האחרונים, שמבחינתי חולון מסיים את זה במקום השישי, וזה די ברור, ואין פה משחק. ואז כתב לי מי שכתב לי, אמר לי, תראה, בוא תסתכל על הלוז של העמק, ותסתכל על הלוז של חולון, ותחשוב שוב על הנקודה שלך של המקום השישי. חולון יש לה עוד 3 משחקים עד סוף העונה. היא כרגע עם מאזן של 13-10.
0: חולון 13-10.
1: יש לה רעננה בבית, נתניה ורמת גן בחוץ. כולן קבוצות תחתית, כולן קבוצות שחולון אמורה להסתדר.
0: צריכה לנצח אותם בימים כתיקונם.
1: כן. והעמק, מצד שני, עד סוף העונה, יש לה מכבי תל אביב, הרצליה בחוץ וירושלים בבית. עכשיו, גם אם העמק, אם חולון מנצחת את 3 המשחקים הללו, גם אם העמק תנצח משחק אחד, עדיין חולון תעבור אותה. כי היא בראש בראש איתה, היא 2-0. כרגע המרחק ביניהם הוא 2 ניצחונות.
0: לא מחשיבים.
1: לא מחשיבים. המרחק ביניהם הוא בסך הכל 2 ניצחונות. אז אני לוקח את הדברים שלי חזרה, ואומר וואלה, העמק בכושר לא טוב, 3 הפסדים רצופים, לוז קשה, וחולון, אם אתה מסתכל על תמונה גדולה של העונה הזו, לסיים במקום החמישי ולא במקום השישי, לקבל את הרצליה ולא את ירושלים, זה יכול להיות הבדל בין לסיים את העונה ברבע הגמר, לבין להגיע לחצי הגמר.
0: כמו שקרה בעונה הקודמת.
1: נכון, ולכן אני לא סוגר את המאבק על המקום השישי, כי באמת, אלא אם כן העמק ירו משהו אחר, אני חושב שמשחק המפתח בסוף הוא יהיה בהרצליה. הוא משחק מפתח בכלל לכל המאבק הזה, וגם אם העמק פתאום ינצחו בהרצליה, אז ייווצר מצב שיש פה 2-0 לעמק על הרצליה, ו-2-0 להרצליה על חולון, ו-2-0 לחולון על העמק, ואז יהיה בעצם מאבק משולש, שזה ייקבע רק לפי הפרשים. אז
0: קודם כל, חולון יפה, גם יצטרפו זרים, ייקח להם זמן, אתה יודע, ייקח להם זמן במסגרת הפשטות כן. שהם משחקים.
1: קריירה חזר, זה חשוב
0: כן,
1: להם.
0: כן, מאוד חשוב.
1: הם פתאום קרר... עכשיו סגל של 19 שחקנים.
0: כן. העמק, אם ישנו את החוק וישחקו רק 3 רבעים, כי הם נופלים בכל הרבעים האחרונים פתאום, משהו ש... היה קצת בהתחלה, אתה יודע, אמרנו חצי גמר גביע המדינה, אבל עכשיו זה בא ביתר סט, קיילר אדורס חייב לחזור לעצמו טיפה, ניב מסגב גם טיפה, זאת אומרת, עוד פעם, מי שרואה את האירוע מבין שהם תלויים בו, אבל אתה יודע, גם הוא בן אדם, יש טיפה עלייה וירידה, בואו נקווה שהוא ישנס מותניים, וידחוף את האירוע, אולי קצת קשה לו הפיק אנד רול, איך קוראים לזה? זונדו או גנדה?
1: גנדה,
0: שם זה לא מה שהיה.
1: ראו ניצוצים, ניצוצות מג'ונסון, כן. דווקא היה לא רע נגד נכון. הפועל תל אביב, בעידן מספר 4.
0: אין סיכוי שצ'יילס חוזר.
1: לא רואה את זה, כרגע לא, אף אחד לא מדבר על זה, אז אני לא... אני אפגוש אותם מיום חמישי בעמק.
0: אתה היית יוצא?
1: עכשיו, בסיום הפודקאסט, סתם. לא, משחק ב9:05, בגנר, זה מאוחר. אבל נראה לי שזה יום חמישי אפשר לצאת. אוקיי, דיברת על אנשים ששולחים לנו דברים, נכון? אז השבוע שלחו לך, אתה העברת לי, סוגיה.
0: יש עוד אחד שהעברתי, מישהו שלח לי משהו והעברתי את זה לטיפול, בוא נגיד.
1: סוגיה.
0: העברתי את זה לטיפול, איך אומרים, של הרשויות.
1: אנחנו מדברים הרבה על, חוק, על חוקי הצעירים. זאת אומרת, על העובדה שצריך לרשום שחקנים צעירים בליגת העל, והם לא באמת משחקים. על העובדה שבליגה הלאומית, אתה צריך שיהיה שחקן under 24, על, מתחת לגיל 24, על המגרש. אבל בעצם, רק אחד. זאת אומרת, כמה מקומות יש כאלה שחקנים צעירים שבאמת אמורים לשחק? זה שניים, שלושה שחקנים מתחת לגיל 24. אז... עדיין אין המון מקומות בסוף לשחקנים הצעירים לשחק. אני לא מדבר על להיות בסגל, אני מדבר על לשחק. אז יש שחקנים שמכורח הנסיבות יורדים לליגה הארצית, כי אומרים לעצמם, אוקיי, זו לא ליגה בחירה, אבל לפחות אנחנו נשחק, נשחק עם שחקנים בוגרים, נתחזק, נשמור על עצמנו כשחקני כדורסל.
0: ראה מקרה אורן סער.
1: כן. אממה, שחקנים בני 18 עד גיל 21 בישראל, כדי לשחק כדורסל בזמן הצבא, הם קודם כל צריכים לקבל מעמד. עכשיו, המעמד של שחקן כדורסל נקבע בסוף גיל הנוער שלו, על פי העובדה אם הוא שייך לנבחרת ישראל, או לא שייך לנבחרת ישראל. אז אם אתה שייך, אתה מקבל מעמד טוב. זאת אומרת, ספורטאי מצטיין, ואתה יכול לצאת ולשחק באופן סדיר בקבוצה. יש כאלה שלא יכולים לקבל את המעמד הזה, אבל אולי מכיוון והשירות הצבאי שלהם הוא יותר מתירני, אז הם כן יכולים ללכת לשחק עדיין באיזושהי ליגה כזו.
0: פודקאסט כדורסל ישראלי.
1: כן.
0: ספיק אנד רול.
1: כן.
0: אני יכול לשנות את השם טיפה?
1: למה?
0: עובדה.
1: לא, לא, המקור. לא, זה לא חקיר.
0: לא, לא, לא, אוקיי.
1: זה לא
0: אוקיי.
1: תחקיר. זה,
0: לא,
1: זה,
0: בסדר.
1: אני רק אלה מעלה, אני אלו נקודה, אני מגיע אליה בסוף.
0: אתה יודע, בכל פעם שבאים אליי אנשים ואומרים, תשמע, יש השבוע דיון על מתווה הזרים, מתווה השחקן הצעיר וזה, מה שני שקל הקטנים שלך? אמרת להם, הטלפון של עודד אלפרין, התקשרו, תזמינו אותו, אני...
1: אז ככה. אז בעצם מה שקורה עכשיו, מה שקרה השבוע, השבוע היו, קוראים לזה שימועים במשרד הספורט, לשחקנים צעירים שמשחקים בליגה הארצית, לבדיקת המעמד שלהם כספורטאי, מצטיין, פעיל, כל אחד והעניין שלו. עכשיו, שאלנו את עצמנו, למה בעצם משנים, למה בעצם רוצים לשנות לספורטאי שקיבל את המעמד כספורטאי מצטיין או ספורטאי פעיל, למה רוצים לשנות את המעמד באמצע הצבא? אז, הסבירו לי קודם כל, דיברתי עם משרד הספורט. הסיפור הוא כזה. יש שימוע לספורטאים מצטיינים, שזה הליך פרוצדורלי, פעמיים בשנה. עכשיו, איגוד הכדורסל, איגוד הכדורסל, למרות שהם, אני ביקשתי תגובה מאיגוד הכדורסל, עדיין לא קיבלתי, איגוד הכדורסל הוא זה שעל פי משרד הספורט מעביר את השמות של ספורטאים שצריך לבדוק האם הם זכאים להמשך המעמד שלהם. ולמה בעצם מגיעים שחקנים מהליגה הארצית? כי על פי הקריטריונים של משרד הספורט, שחקני הליגה הארצית בכדורסל לא זכאים למעמד של ספורטאי מצטיין בצהל. יש פה ככה, יש פה ספורטאי מצטיין על, שהוא שחקן שמשתייך לסגל נבחרת ישראל בוגרים, ושיחק בשליש ממשחקי קבוצתו בליגת העל. יש ספורטאי מצטיין, שהוא שחקן מנבחרת ישראל בגיל נוער ומעלה, אשר שיחק בעונה החולפת, שליש ממשחקי קבוצתו בליגת העל. ספורטאי פעיל, הוא צריך להיות רשום בתופס המשחק, לפחות 10 משחקי ליגה בליגה הבחירה. וספורטאים המשרתים בפועל, זה עוד איזושהי הגדרה, שייך לסגל הקבוצה באחת משתי הליגות הבחירות לבוגרים. הליגה הארצית לא נמצאת בתוך אף אחד מהקריטריונים הללו. אז למעשה מה שקורה כאן עכשיו, זה שעדיף לשחקן צעיר, אם הוא רוצה לשמור על המעמד שלו כספורטאי, עדיף לו ללכת ולהירשם בטופס בליגת העל, ולא לשחק, כי הוא לא מספיק טוב, כי לא יודע, לא רוצים אותו, כן רוצים אותו, רק רוצים אותו בשביל לעמוד בחוק הצעירים.
0: כרטיס כפול, מה?
1: כרטיס כפול, אם הוא נרשם, בסדר גמור. אבל לא לכולם יש כרטיס כפול. יש שחקנים שהם שחקנים רק של ליגה ארצית. אז יש פה עכשיו איזושהי, עכשיו, אוקיי, אני לא מאשים את משרד הספורט, כן, בסיפור הזה. הוא בסוף מקבל שמות ויש לו קריטריונים קשיחים, שאולי הוא עצמו קבע,

0: הזה של איך שמשמרים את המעמד של השחקנים של הספורטאים המצטיינים שמקבלים את המעמד הזה בגלל שהם היו בסגל נבחרת ישראל לנוער. עכשיו, עוד נקודה שאלתה, זה שהילדים האלה, נגיד המחזור הראשון, בין 18 ל-19, לא בהכרח נכלל בסגל נבחרת העתודה, שזה 19 עד 20. אז גם כאן הם לא יכולים להיות זכאים למעמד, כי הם בעצם לא ממשיכים להיות שייכים לנבחרת ישראל. אז נכון, בשישה החודשים הראשונים לא בודקים להם את המעמד, זה רק החל מהשנה השנייה. אבל אנחנו מדברים פה על הקמת מסגרת בכלל אחרת של 18 עד 22, אבל מי אמר שהצבא ומשרד הספורט יקבל את המסגרת הזו כמסגרת שבכלל היא עומדת בקריטריונים שלהם לספורטאים מצטיינים? אז זה קצת אבסורד ששחקן רוצה לשחק ואומר, אני מעדיף לרדת לליגה הארצית ולקבל פה 30-35 דקות למשחק, מאשר לשבת על הספסל בליגה הלאומית או בליגת העל ולשמור על המעמד. זה בעצם, אוקיי, יגידו לי ומישהו יגידו לי, אז זה לא מספיק טובים. אבל מצד שני, זה עוד מוקדם לחרוץ את גורלם.
1: בדיוק.
0: גם ככה קשה פה לשחקנים צעירים. תחשוב, זה רק העילית. זאת אומרת, יש פה איקס קבוצות נוער, נגיד 16 קבוצות נוער בחירות, שמתוכם יוצאים 20 שחקנים במחזור י"ב, במחזור של 2008 אנחנו עכשיו, רק 20 שחקנים יכולים לקבל את המעמד, 24, יש פה 120 שחקנים על שלושה מחזורים. אז האלה שכבר הבאת להם את המעמד, וזה לא, אני לא חושב שאתה מבטל את המעמד לשחקנים מסוימים, ועכשיו מביא שחקנים אחרים ואתה נותן להם מעמד באותו גיל. הרי אלה כבר הלכו לצבא, והם עכשיו משרתים ביחידות קרביות, ואי אפשר להוציא אותם מהיחידות הללו. נתת להם את המעמד הזה לשלוש שנים, עכשיו, אלא אם כן, מישהו פרש, הוא לא יכול להיות ספורטאי מצטיין, זה בטוח. פציעות, אני מבין שאם זה פציעה, אז
1: פרופיל בלב, אחי.
0: לא, אני אומר, אם יש פציעה, ושחקן לא יכול לשחק בגלל פציעה, אז במשרד הספורט הם מתחשבים בזה. זאת אומרת, הם יגידו, אנחנו לא עכשיו נבטל לו את הזכאות, הוא היה פצוע בצולבת שנה, ברור שהוא לא יכול לשחק בקבוצה בחירה. אבל גם העניין הזה, בתוך כל הדברים שצריך לשנות לגבי השחקנים הצעירים, כשעושים רפורמה, אני מקווה שתהיה רפורמה, צריך לחשוב מהי המסגרת שגם מותאמת לצבא, והאם הליגה הארצית, אם אתה מראה מסוגלות, זאת אומרת, שאם אתה משחק 30 דקות בליגה ארצית למשחק, ואני לא אדבר על כמות הנקודות שאתה קולה, אבל אתה משחק 30 דקות, ואתה עדיין שייך גם לאיזושהי קבוצה בוגרת, והקבוצה הזו מליגת העל אומרת גם, חבר'ה, הוא לא יכול לשחק עכשיו בליגת העל, אבל נתתי לו עכשיו שנת השתפשפות בליגה הארצית, אל תבטלו לו עדיין את המעמד. עכשיו שוב, העובדה שהם הוזמנו לשימוע השחקנים האלה, לא אומרת בהכרח שהם יאבדו את המעמד שלהם. אבל העובדה שזה צריך להיות כרגע state of mind של האם לבחור ללכת לשחק בליגה יותר נמוכה, אבל לשחק כמו שעושים המון שחקנים באירופה, אם זה בצרפת, אם זה בספרד, שוב, שם אין צבא.
2: גם אצלנו אבל יש את הדוגמאות, כל פעם שאנחנו מדברים על זה בשידור, אני ישר מקבל את ה-SMS'ים, עזוב, אתה כל פעם מדבר, בייטנר, ויטלם, איתן בורג, איפה איתן בורג היה שהתחיל למטה?
0: לא, היה לאומית, הוא היה לאומית, הוא לא היה ליגה ארצית לדעתי.
2: לא היה ליגה ארצית,
0: אני לא חושב.
2: כותבים לי את זה כל הזמן.
0: שבורג היה ארצית, אבל עדיין, אם הוא היה שייך בכרטיס כפול לקבוצה מליגת העל, אז היא יכולה הייתה לרשום אותו לסגל, ואז לשחק על זה.
2: אני רוצה רק לחדד את מה ש... בשמות האלה, אל תחרצו גורלות של אנשים, אני לא אומר כולם ברק פלג, שהלכו לעשות גם שירות צבאי מטורף.
0: כן, יש מעטים מאוד. בדיוק. הם כמעט יחידי סגולה, אבל יש כמה כאלה. אבל שוב, הנושא הזה נשלח אלינו, ואני כאילו אמרתי, אוקיי, אני, זה עניין אותי,
2: אז הלכתי לשם. שעברתי לך את זה, ראיתי את האילן הדיין ו...
0: היה אור. אני אוהב את זה, זה חשוב. כאילו גם זה המקום היחיד שזה יכול...
2: אני צריך להעריך את זה גם, נו.
0: אז אני אומר, לא כל השחקנים שהם באמת מקבלים את המעמד של ספורטאי מצטיין, הם הופכים להיות שחקני כדורסל בליגות הבחירות. אבל ברגע שנתת להם את המעמד הזה, לפחות תנסה למצות איתם את התהליך, כדי לתת להם את האופציה. ושוב, תבוא הרפורמה, היא צריכה להחליט איפה השחקנים האלה משחקים, מה נחשב מבחינת הצבא, ואם מחליטים להקים פה באמת מסגרת של 18 עד 22, איך המסגרת הזו עומדת בתוך החוקים. אז זה השנקל, שנקל?

0: על סיפור הצעירים, שאני חושב שעוד כמו סיפור הקהל, גם סיפור הצעירים מעסיק אותנו, והוא חשוב, כי אנחנו רואים כמה קשה פה לשחקן הצעיר, לקבל אפילו את, אתה יודע, דיברנו השבוע על גולדמן, בראשון. אתמול לדוגמה גואטה, שחזר מהמכללות, שיחק 3 דקות, הוא איבד כדור, הוא הוציא אותו, והוא לא חזר יותר.
1: ראיתי.
0: עכשיו, קבוצות כדורסל בליגת העל רוצות לנצח משחקים. הן לא יכולות כרגע לשמש ככר פיתוח שחקנים בהכרח.
1: כששבעה מאמנים מתוך 14...
0: הולכים הביתה.
1: הולכים הביתה, אז תבין את הלחץ שהמאמנים נמצאים.
0: ולכן, אז תחשבו על הלחץ שהמאמן נמצא, תחשבו על הלחץ של השחקן הצעיר הזה, שמקבל פה את הזדמנות חייו, 4 דקות בליגת העל. אבל אם הוא מאבד כדור, או עושה פעולה לא טובה, לא כולם יש להם את היכולת הזו של לעלות וישר לתת את הדפוקה. לא כולם זה ים הדר, לא כולם זה דני אבדיה.
1: אתה יודע מה עצוב במה שאתה אומר עכשיו? או... זה לא רק בליגת העל, זה גם בליגה לקצל ובילדים. לא נותנים לילדים לגדול עם הטעות שלהם, לעשות את ההתאמה, ואיך אומרים, לחיות עם התסכול. איך אתה יכול להתקדם, איך אתה יכול להתקדם אם אתה לא חווה כישלונות? אין מה לעשות, מי שלא יודע להפסיד לא מגיע לו לנצח. זה ממש נדבך אחד בתוך השני, אז זה גם קורה בליגות ילדים, נערים, נוער, טעות, וכולם פה בלחץ. אתה צריך חזון כדי לעשות כדורסל טוב. אז יש מקומות שיש חזון. אתה יודע, לפחות במחלקות נוער, אנחנו רואים את זה, אנחנו קודם מדברים על הדוגמה של עמק חפר, כמות השחקנים שיצאו שם, עם פיתוח ערכי מסביב. אני חייב להוסיף עוד משהו על כל הסוגיה האחרונה שדיברת, ודווקא בפן המקצועי. כי אנחנו כל הזמן מתלבטים ושואלים, מה צריך לעשות? בין 18 ל-22, איך אנחנו מגדילים את פול השחקנים, איך אנחנו לא גורמים לשחקנים לנשור, איך אנחנו נותנים לבמה לילדים שמתפתחים טיפה יותר מאוחר. ואני מעלה רעיונות, ואתה מעלה רעיונות, והוא מעלה רעיונות, ואנחנו מציפים את הרעיונות. השבוע שמעתי עוד כמה רעיונות. טוב, באו ואמרו לי, תראה, אקדמיית הכדורסל, של איגוד הכדורסל עשתה המון בכדורסל.
0: הייתה לפני הרבה שנים.
1: כן, היו שם גם שחקנים טובים, אתה יודע, רפי מנקו, איתי סגב, היו כל שוב, היו שם שחקנים. אבל עירים את הסטנדרטים במחלקות הנוער. עירים הפתאום במחלקות הנוער, יש עבודה אישית, ויש פיזיותרפיסט, ויש פסיכולוג, ויש מאמן פיתוח אישי,
0: ותזונאי,
1: יש הכל, ויש יותר יחידות אימון, ואימוני בוקר, ואקדמיה, ולפני בית ספר, ויש את זה בכמה מקומות, זהירים את הרמה, ואז האיגוד
0: סגר. הוא החליט שבעצם הוא לא צריך את זה, כי הקבוצות עצמם מנהלות את זה לבד.
1: יפה. אומרים לי, תראה את הדוגמה של העוטף. בשנה שעברה העוטף היו ככה וככה, ותראו את ההתקדמות, גם של שחקנים, תרף ניגע בזה, גם של שחקנים ספציפית שהיו בשנה שעברה ועזבו ונמצאים במקומות אחרים בליגה. יכול לתת לך לדוגמה את ההצגה של הבולוף, שבשנה שעברה היה בעוטף, מה הוא עשה להפועל חיפה השבוע. אוקיי, זה לא יציב, זה לא סדיר, זה סיפור אחר. או איתם כהן, לא היה בנבחרות הצעירות בכלל, והשתלט פה על הסדרה נגד רחובות, שיש שם את השני האמיתים הכי טובים בליגה, אהרוני ומנחם. למה שאיגוד הכדורסל לא יעלה, לא יעשה עוד 2 קבוצות שישחקו בליגה השנייה? בלי עליות ובלי ירידות, שהם יהיו עוד 2 קבוצות, ילקטו שחקנים מקבוצות שלא משחקות, ויהיו קבוצות פיתוח שישחקו בליגה.
0: למה בלאומית אבל?
1: כי זאת הליגה שמתאימה.
0: כי יש שם זרים? זאת אומרת, ליגה ארצית לא מספיק טובה בשביל זה?
1: אז שאלתי אותו, אמרת לו, רגע, בוא תגיד לי, נקפתי לו בשם. אני לפעם הבאה אשאל אם הוא מוכן שאני אגיד את השם שלו, אבל שאלתי אותו, תגיד, יש לך שחקן א', ב', ג', אתה משחרר אותו? אומר, אני משחרר אותו. לפרויקט הזה אני משחרר אותו, זה יעשה לו טוב. הוא אומר לי, אצלי בארגון יהיו אנשים שיגידו לא, כי אני צריך שחקני אימונים וצריך זה, ופה אתה מבין את הבעיה. אז זה נושא אחד. נושא נקודה מאוד מעניינת, אם אפשר לעשות עוד 2 קבוצות פיתוח, ללקט שחקנים. כי תראה, אני יכול לתת לך את כמות השחקנים שהיו השנה בליגה השנייה, שגמרו ליגה לנוער וגמרו נבחרות צעירות, ולא שיחקו. שאתה שם אותם ביחד, ואתה יודע מה, וכן, ומביא להם 2 זרים. כן, מביא להם 2 זרים. תבוא ותגיד לי מי מממן. רגע, מה, איגוד הכדורסל יביא 2 זרים לקבוצה? מי תחזק את האירוע? זה שווה חשיבה.

0: אז
1: אני חושב שיהיו אפילו ספונסרים פרטיים שיסמכו לשים את השם שלהם על קבוצות כאלה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, יגידו להם, חבר'ה, אנחנו צריכים ממכם 100,000 דולר.
0: אוקיי.
1: לא יותר מזה. אנחנו לא מביאים פה עכשיו כוכבים. מביאים פה שני זרים, 50,000 דולר, 50,000 דולר, יחד עם חבורה של ישראלים.
0: כבר 50,000 דולר, אתה לא מביא זרים, אבל לא משנה. אני ככה חושב, למרות, אתה יודע, כמו ששאלתי השבוע, מישהו, תגיד, הוא שחק אצלכם בשנה שעברה בליגה השנייה ועליתם, כמה הוא אמר לי איזה סכום שמתכתב למספרים שאתה אומר, אני קצת איך אומרים, ספקן באירוע.
1: סקפטין.
0: סקפטין זה. אז דבר אחד, דבר שני, תראה, אצלנו סיפור הצבא במישור אחר, שאני פתאום מתחיל גם כן לשאול את עצמי עוד פעם שאלות. אני מאוד בעד קולג' ויש אצלנו גם תופעה שהרבה ילדים שהלכו להייסקול. אני מאוד בעד קולג'. אז או שאני מהדור הרומנטי, שזוכר מה, איזה שחקנים הלכו אז לקולג', מדורון שפר, דרך נדב אנפלד, דרך ליאור ארדיטי.
1: מוטי דניאל.
0: מוטי דניאל, ואז יש את מי שיגיד שאז, מה הם הלכו? הם חיזקו את הקולג'ים. אתה רואה את התופעה שקורית היום בקולג'ים שמציעים לביברוביץ'
1: מונטרו.
0: כן, ולמונטרו. אז מי מחזק את מה, אבל היום זה גם עניין כלכלי, עד שזה ייפטר, אתה דיברת על זה המון בשידורים. לנו יש את בעיית הצבא, שילדים לא יכולים ללכת לקולג' פעם אחת, ומי שהולך לפני זה, זה עם המון המון...
1: אתה צריך להיות במעמד של ספורטאי
0: עילוי. יש המון בעיות עם זה, אז עומר מייר זה סיפור אחד, רומן סורקין בזמנו היה גם סיפור.
1: יש מעט מאוד שחקנים שזוכים לפריבילגיה הזאת.
0: אני שומע שדייוויד מוסיוס גם שם פעמיו לכיוון הקולג', אבל... ואז פה אני מתחיל, איך אומרים, לשנות את הדעה שלי ולהסכים. אני רואה אנשים שחזרו מהקולג' במהרה, הם התקדמו. זה יובל לוין, איתן בורג עוד לא ראינו, אני יכול לעבור איתך.
1: האם שנה אחת בקולג' אמורה, זה מספיק? אתה אמור ללכת לארבע שנים.
0: לפחות ארבע שנים, כן.
1: בוא נגיד, ארבע שנים זה הרבה, היום זה שלוש שנים, אבל אמרנו את זה ואתה אמרת את זה. הקולג' הוא לא מה שהיה. אבל יש הבדל גם בין ילד בן 18 שהולך לקולג'
0: נכון.
1: לבין ילד בן 23.
0: 18 מאוד קשה לו, כן, נכון.
1: לא, אבל אני אומר דווקא 18, אני חושב, שוב, אם נותנים, כן, אם יש לו את הפריבילגיה, וזו פריבילגיה, בטח בתקופה שאנחנו נמצאים, שאתה אומרים לך, אוקיי, אתה שירות הצבאי, תעשה פה עכשיו 6 שבועות עירונות, ונשחרר אותך לדרכך. אבל זו פריבילגיה של מתי מעט והעילויים באמת של הכדורסל הישראלי. השאר לא יכולים. וכשאתה הולך בגיל 23, גם הסבלנות שלך יותר קצרה. אתה שנה אחת היית שם, לא שיחקת. אתה אומר, רגע, מה עכשיו אני אבזבז את הזמן שלי? ואומרים לי, אמרו לי, אמר לי יובל שחם, שהוא...
0: מתעסק יוביז'ן.
1: אמר לי, מה, אתה לא מבין איזה מעטפת, מה נותנים להם? אני מבין שזה משהו שאין אותו בארץ, זה ברור לי. אבל אלה כבר שחקנים בוגרים מקצוענים, הם לא ילדים בני 18, והסבלנות היא יותר קצרה. ולכן ראינו פה גם את בורג, וגם את גואטה, וגם את יובל לוין. עכשיו יש כאלה שנשארים, אחלה, וכבר הם מחזיקים כמה שנים במחזור, וזה בסדר גמור, כל אחד ומה שמתאים לו. בסוף כל אחד ומה שמתאים לו. זה לא פותר לנו את הסיפור בין 18 ל-21, זה פותר את הסיפור אחרי הצבא.
0: אוקיי, אבל אתה יודע, אנחנו נחבר את זה, כי זה הנושא הרחב, כי אתה דיבר, אני אמרתי אייסקול, זאת אומרת, אמרתי משהו, אתה ישר דאטה שאני רוצה לדבר על אייסקול, אז הנה, אז אילי גבאי, הבן של הבעלים החדש שמכבי רמת גן חזר מהאייסקול.
1: כן. סגי גודס חזר גם, לא?
0: סגי גודס גם חזר, התגייס לצבא. יש את האחים אהרונוב, שהבנתי שהם, אחד מהם לפחות בהתקדמות מטאורית. יש את ליאם קריספין, שראיתי את שמו השבוע.
1: הוא בעתודה.
0: הוא בבורגוס.
1: ראיתי כמה דקות יפות שלו, משחק כדורסל מעניין מאוד.
0: אז ליאם בורגוס, אני... ליאם קריספין. אני ראיתי שהוא מוזמן לסגל העתודה, רוצים לראות אותו, אחרי שהוא לא היה תמיד באזור, הוא שמה. דרך אגב, אמא שלו היא מנכלית, או במכבי חיפה. לא, זאת אומרת, אתה רואה שזה הכל בא מאנשים שאוהבים
1: בית של
0: כדורסל. היה לי עוד מישהו, היה לי עוד מישהו בהייסקול שרציתי לדבר עליו.
1: בטוח שיש גם חבר'ה שאנחנו לא מכירים אותם. זאת אומרת שאפילו עם ילדים של הישראלים שעזבו את ישראל ועברו לגור בארצות הברית, משחקים שם ועדיין יכולים לייצג את
0: ורדי, ישראל. יש ורדי, היה ילד ורדי, אבל נדמה שהוא חזר לארץ. גם כן היה באקדמיה בספרד, ילד מאשדוד שהיה במכבי כמדומני. זאת אומרת, ההורים רוצים להשקיע, ומחפשים את האלטרנטיבה הטובה כדי לפתח את הכדורסל, ואנחנו

0: חייבים עוד יותר, עוד יותר להרים את הרמה במחלקות הנוער, עוד יותר, עוד.
1: עוד נקודות לפני הסוף?
0: לא, ליגה שנייה, מילה אחת לתת, אתה יודע, אנשים צמאים לשמוע את זה היום, משחק מספר 3, אמרנו רחובות, נגד העוטף. העוטף התחברו לקראת סוף העונה, הם הדומיננטיים בסדרה, משחק מספר 1, הלך להערכה, איך אומרים, אם רחובות לא, והלחץ עליה, רחובות הייתה מלבד אילת, כן. הקבוצה הכי מרשימה בליגה, הכי מרשים, בדיוק כמו שכדורסל ישראלי צריך להיות מנוי, גרדים בוגרי נבחרות, דניאל שרון, ספסל, יופי, עבודת אימון מצוינת, פתאום באו למשחק, סליחה, ניצחו את נהריה בנהריה בענק, בענק, בתצוגה מרשימה, היה להם שני משחקים פחות קובעים, נתנו מנוחה לשחקנים שפצועים, יצאו טיפה מהקצב, הגיעו למשחק הראשון ונלחצו, הגיעו למשחק השני וחטפו מכה, בוא נראה אם הם עושים את ההתאמה, כי בחמישי שישי כבר סדרות חצי הגמר מתחילות, ושם יש את ההפתעה הגדולה, אליצור שומרון, תתאר לך שיהיה עוטף עם החבל ארץ וחצי גמר ושומרון, עם ונעריה.
1: כן, ואשדוד.
0: ואשדוד. אז זה ככה החלק הקטן, אז בוא נחכה למשחק הערב.
1: טוב, אנחנו שוב, כל הזמן יש פה כדורסל.
0: יורוליג מחר.
1: פסק, לא מעניין.
0: לא מעניין.
1: פסק 5, ולנסיה, פנטינייקוס.
0: אבל לא ענו ליאנקופולוס על הטענות שלו לשופטים. החצוף רוחק.
1: הוא רוצה לחזור לסדרה.
0: הוא רוצה לחזור לסדרה.
1: לפעמים משורת הדין. כן, משחק ענק. ענק, ענק, ענק. סדרה מטורפת. אחת הגדולות שראינו, אני חושב, בשנים האחרונות. אתה יודע, הדבר היחיד שאפשר להשוות זה פרטיזן נגד ריאל מדריד, אבל פרטיזן היו נסיבות מקלות למה הפסידה בבית. היא איבדה את קווין פנטר. באיזה עולם פנטינייקוס הפסידה פעמיים בבית לוולנסיה, אחרי שניצחה אותה פעמיים בחוץ. משחק מספר 5, אמור להיות עולם ומלואו.
0: בליגה, נכון, בהרכב קצת שונה, וסבלו איזה פציעת
1: בקסטון קיבה, כן, נפצע, ופלטינייקוס נחה, המשך יבוא, זה מחר, ב-10, אם אין בי, הכל קורה, הכל קורה, הכל קורה, ואנחנו מסיימים את החלק שלנו, פרק 327, ארז, תודה רבה לך, תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה להרד ירושלמי, נגיד לו גם מזל טוב, הוא מתחתה בשבוע הבא, אז אם לא יהיה פרק עד שבוע הבא, אז מזל טוב,
0: וניתן לו גם מזל טוב אחרי. יאללה, שחק אותם.
1: ברגל ימין, הרד, ברגל ימין. להתראות.
2: אם נסתכל בראייה רוחבית על הפיינל פור הקרוב שיחל בעוד 5 ימים, סביר שנסכים על כך שלא מדובר בפיינל פור הכי איכותי, מוכשר וסקסי שהיה אי פעם, אבל הקבוצות שהנחחו בו מביאות איתן סיפור מעט שונה, אחת מן השנייה. אולימפיאקוס שמגיעה בפעם החמישית ברציפות למעמד עם הר של ציפיות וקוף שלא עוזב אותה עוד מ-2013, תרצה סוף סוף לשבור את נחס המקום הראשון, ועוד באתונה. היוונים יפגשו בחצי הגמר את פנרבחצ'ה ושרס, אלופי אירופה המכהנים, שמתים לעשות back to back ולבנות מיני שושלת שאף אחד לא באמת ראה מגיע. בחצי הגמר השני, נקבל דרבי ספרדי שיפגיש בין ריאל מדריד, מלכת היבשת וזו שנעדרה מהמסיבה אשתקד, ובין ולנסיה, לזו תהיה הופעת בכורה בסופה של 4 גדולות באירופה. עוד נעמיק על הכל בהמשך, אבל כבר עכשיו אפשר להגיד, הולך להיות מעניין, הולך להיות כיף, הולך להיות דיוושן. פתיח ומתחילים.

0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יורוסטפ, או בשמו המלא יורוסטפ פוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
1: שלום שלום.
0: שלום שר שואם.
2: שלום וברכה. אהבתי את הדיבושן בפתיח, אחרי זה דרופ דה מייק,
0: אמרתי,
2: לא צריך להגיד יותר.
0: אמרתי פתיח לקראת פרק הכנה של פיינל פור, אי אפשר בלי המילה דיבושן בתוך הפתיח, חייב להכניס את זה איכשהו. כי זה גם מה שהולך לקרות בפרק הזה, זה גם מה שהולך לקרות ביום שישי, אם שמעתם אותי, כמובן, מתחיל את הפתיח ומברר לכם פה במוח, כנראה שעומר שרבי לא איתנו, אז נכון, הוא לא איתנו, יש לו משימות חשובות יותר או פחות, לא יודע, תלוי מה אתם מגדירים, אבל הוא לא כאן, ואנחנו שולחים לו את שיהיה לו בהצלחה ואת אהבתנו. אז כמו שאמרנו, אנחנו הולכים לעשות פה פרק הכנה לפיינל פור, שיחל בעוד 5 ימים, פיינל פור באמת מסקרן, מטורף, אני מקווה שיענה על כל הציפיות שלנו, אבל לפני כן אני רוצה שאנחנו נתחיל דווקא במשחק, בסדרה, אחת הסדרות הגדולות שהיו בהיסטוריית היורוליג, אפשר כבר עכשיו להגיד את זה, ובמשחק מספר 5 שלא ישבנו פה לסכם או לדבר עליו, בין ולנסיה לפנתינייקוס כמובן, ששלח את פנתינייקוס הביתה, קבוצה שחשבנו במהלך כל העונה, למרות שהיא לא...

0: עשתה עונה גדולה בכלל, חשבנו בסוף שהיא תגיע, כי היא לא יכולה לפספס אירוע כזה בבית שלה, בעצם ארבע קבוצות מגיעות לפיינל פור, לבית ריק במרכאות, בלי הקבוצה שזה האולם שלה, ואני חושב שנדבר על ולנסיה בהמשך, אבל פנתינייקוס זה לדעתי הסיפור הגדול, עצם העובדה שהיא לא מגיעה למסיבה הזאת.
1: קודם כל כן, אני חושב שכולם גם, גם אני משל, כשאמרתי על ולנסיה, עדיין קיוויתי שפנתינייקוס תגיע, בגלל, גם אנחנו הולכים להיות שם, אז מן הסתם לראות את הקהל של פנתינייקוס.
0: זהו, צריך להגיד, שר מקודם אמר לי, היה איזה אישור עקרוני, זה, אני גם אמור להגיע.
1: הסכמות עקרוניות.
0: אתם כבר קניתם כרטיס טיסה, אני עדיין לא, אני בסימן שאלה, אבל יש מצב שזה יקרה.
1: בסדר, אז... אז כנראה נהיה שם, וכמובן שציפינו לאוהדי פנתינייקוס מול אולימפיאקוס, מי יודע, אולי אפילו בגמר, אבל בסופו של דבר, עם כמה שזה מבאס, הצדק נעשה פה ביג טיים. אני חושב שגם כשהגענו למצב של 2-0 לפנתינייקוס, זה היה כל כך מפתיע, אני מודה, בשלב הזה כבר אמרתי, בסדר, פנתינייקוס תהיה בפיינל פור, לא רואה סיכוי.
0: אין אחד שלא אמר.
1: לא רואה סיכוי שזה נהפך, אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, ולנסיה, פשוט קבוצה טובה יותר, קבוצת כדורסל טובה יותר, והיא הוכיחה את זה בענק. כן קצת מבאס שאחרי ארבעה משחקים ראשונים בסדרה, מי שלא שם לב, נגמר בארבעה משחקים הראשונים, לא לפי הסדר, הפרש נקודה, הפרש 2, הפרש 3, הפרש 4, שדווקא במשחק האחרון היינו יודעים לאיזה משחק חד צדדי, אבל עדיין, בסופו של דבר יש פה קבוצה אחת, שהיא באמת רמה מעל הקבוצה השנייה, ואם אני יורד ככה, מה שראינו במשחק, מה שמאוד מאוד אהבתי לראות, זה שאחרי עונה שלמה שבה ולנסיה הסתמכה על ההתקפה באמת מצוינת שלה והזורמת שלה, אנחנו ראינו פה תצוגה הגנתית, שאני לא זוכר הרבה כאלו בפלי אוף, בטח מול קבוצה כל כך מוכשרת מנגד.
0: כמה? 64 נקודות של פנתינייקוס?
1: כן, 81-64, 64 נקודות, אבל מה שקרה שם 100 דקות הראשונות, הם פשוט לא נתנו להם לקנות צהל, הם לא נתנו להם להוציא זריקה קלה, קנדריק נענה באחד המשחקים הגרועים שאני זוכר, התאמן איבד את זה לגמרי, הוא לא ידע מה הוא עושה, הוא התחיל לשלוח שם טוליופולוסים, את החמישייה השנייה והשנייה וחצי שלו, זה כמעט עבד, אבל זה לא עבד, ואני חושב שפשוט הייתה פה קבוצה שהראתה לנו, שהיא רמה מעל, וכל כך היה כיף לראות שהגנתית, היא פשוט לא נתנה לפנתינייקוס צ'אנס, וזה, ומה שהיה שם זה שוולנסיה, בעיקר בהתחלה, האחוזים שלה היו פשוט נוראים, הם לא הצליחו לשים זריקה, למרות שהיה להם המון שלושות חופשיות. אני חושב שאם השלשות לא נכנסות, אפילו לא ב-40-45%, ב-35-37%, היינו רואים פה בלואות מטורף, ביחס לכמובן משחק מספר 5, ואחרי כזו סדרה, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הצד של ולנסיה, כי לה מגיע קודם כל הקרדיט, אז אין ספק שהיא הייתה צריכה להיות בפיינל 4, ואני כבר מת לראות אם היא מסוגלת באמת להמשיך עם זה.
2: לגמרי, וברנקו בדיו, מה שהוא עשה שם, גם בהתקפה וגם אתה התחלת מזה מההגנה, על קנדריק נאן, אמנם זה היה עבודה קבוצתית, ויצאו עליו על טרפים אגרסיביים, אבל זה מין שחקן כזה שבתחילת העונה לא ידענו מה להגיד עליו בדיוק, לא ידענו עד כמה משמעותי הוא יהיה, וזה קצת מספר את הסיפור של ולנסיה כולה, שזה מין אנדרדוג כזה שלא באמת מצפים ממנה לכלום, אז גם מבדיו לא ציפינו שהוא יהיה השחקן במשחק המכריע נגד פנתינייקוס, שיצור ביחד עם החברים שלו את קנדריק נאן על 9 נקודות, 6 עיבודים ו4 עבירות.
0: طורף.
2: באמת משחק נוראי של קנדריק נאן. ובאמת אי אפשר, גם אנחנו כולנו פה התבאסנו שלא נקבל את פאו בוואקה, אבל אי אפשר לא לשמוח בשביל ולנסיה. זאת הקבוצה שמשחקת את הכדורסל הכי טוב במפעל, ויש לה את המאמן שעושה את ההתאמות הכי נכונות לפני כל משחק, והתחושה היא שגם לקראת ריאל מדריד בחצי, יש לה יתרון משמעותי גם במומנטום שמגיעים איתו, גם בשחקן הכי טוב על המגרש, שזה יהיה מונטרו, אני לא חושב שאפשר לפקפק בזה בהגעה למשחק הזה, וגם על הקווים, פדרו מרטינס עושה עונה פשוט מדהימה, ומגיע לפאנל פור, ובאמת, אני חושב שאני, אם אני צריך לאמר אם הם יהיו בגמר או לא, אז אני אומר שהם מעיפים את ריאל מדריד, ומשחקים על התואר.
0: וואו, פצצה כבר 5 דקות לתוך הפרק. לפני שאנחנו עוברים לפאנל פור ולנסיה, אני רוצה רק עוד מילה אחת על פנתינייקוס ועל התאמן. ומה שהיה שם בסוף עם ההתייחסות לאופיר ינאי, צריך להגיד הקדמה, אופיר ינאי עם ציוץ בטוויטר על ארגן התאמן, עוקץ אותו, אומר שהוא הבעיה של ריאל מדריד, של פנתינייקוס, שאין מאמן על הקווים, ואז אחרי ההפסד, נכון, זה היה אחרי ההפסד הנאום, אם אני לא טועה?
1: אחרי ההפסד, כמה ימים אחרי, כן.
0: כמה ימים אחרי, מגיע לאיזושהי מסיבת עיתונאים, ופוצח בנאום של 3 דקות, בתגובה לאופיר ינאי, והכי אני אוהב את במרכאות, את זה שהוא אמר, הבעלים של הפועל תל אביב, אני לא יודע את שמו, ומתחיל לדבר עליו 3 דקות. אני מעולם לא דיברתי על מישהו 3 דקות מבלי שידעתי את שמו של הבן אדם שאני מדבר עליו.
1: אתה לא תאמן.
0: נכון, אז אני אומר, אני רק אומר את זה באופן כללי, כמה שהוא צבוע ושקרן, ולעניינם של הדברים, בסוף, ארגן התאמן לאורך כל ההיסטוריה שלו, לפחות בשנים האחרונות, מה שאנחנו מכירים אותו, משתמש בתקשורת, באמצעי התקשורת ובטלוויזיה וברעיונות שלו, לטובת האינטרסים האישיים שלו, כי הוא חושב שזה יעזור לו, ולפעמים הוא יכול גם לפגוע בשחקנים, וראינו גם מה הוא עשה לשחקנים שלו אפילו, במהלך המחצית של המשחק, על טי-ג'י שורץ, שזה דבר שהזוי ולא מובן.
1: תגיד את הציטוט, תגיד.
0: שהוא אמר שעם טי-ג'י שורץ על המגרש זה מרגיש כמו 4-5, ואני אומר, זה לא שהוא אמר את זה אחרי משחק, ואתה יכול להגיע אחרי זה לאימון, והוא יבין את זה. זה באמצע המשחק, הוא בכלל לא שמע את זה, זה לא איזשהו מסר שאתה רוצה להעביר. מה שאני רוצה להגיד, אתה לא יכול להשתמש באמצעי התקשורת בראיונות שלך בשביל להעביר מסרים, ואז שאנשים אחרים משתמשים באמצעי התקשורת, עזבו שזה גם, אופיר עיניי, זה דבר בלתי נסבל שהוא משתמש בטוויטר בלי סוף, אחרי שהוא אמר שהוא יגמל ממנו, אז אני אומר, אתה לא יכול לבוא ולהטיף מוסר לאנשים אחרים, וגם להגיד שאתה לא מכיר אותם, ולעשות פה איזשהו סיבוב צבוע שכזה, אז אני חושב, גם מהבחינה הזאת, הכדורסל ניצח, וגם מהבחינה הזאת של התאמן אולי מגיע לו קצת לנוח בבית ולהירגע לשתות כוס מים קרים ולנוח למשימות שלו בליגה היוונית.
2: כן, וצריך להגיד שאני לא רואה איך התאמן נשאר בפנתנייקוס לעונה הבאה אחרי הכישלון המטורף הזה, גם כל ההתנהלות העונה.
0: גם אם הוא מביא אליפות בעבר?
2: אני בספק שהוא יישאר. יש עניין של פיצויים שאם הבנתי נכון, במקרה של פיטורים זה יותר ממיליון יורו, שזה משהו מטורף, אבל קשה לי לראות את זה. יכול להיות שהאליפות קצת תשנה את המגמה, ועדיין זה כישלון כל כך גדול, נראה לי שמה שהכי חורה מהעונה הזאת של פאו, זה באמת השחצנות שליוותה את כל העונה שלהם, אחרי כל ניצחון חצי גדול אנחנו נהיה אלופי אירופה, ואחרי כל הפסד קצת מביך הוא מפטר חצי מהסגל שלו, ובאמת מה שקרה עם טי-ג'י שורץ ממחיש את כל מה שקרה העונה עם פנתנייקוס במשחק המכריע, אתה נכנס בשחקן שהיה אמור להיות כוכב אצלך, שחקן שאנחנו יודעים מה הוא יכול לעשות, ואומר שזה 4-5 בזמן שזה, אנחנו יודעים מה טי-ג'י שורץ מסוגל לעשות, אז אולי איתך, כשאתה מאמן, אז שורץ לא יכול לבוא לידי ביטוי, אולי בעיה אצלך.
1: והוא אשים את טי-ג'י שורץ ששיחק פחות מ-6 דקות, כן? זה כן. ממש ממש מצחיק ומגוחך, ואני חושב שהשורה התחתונה של הסיפור הזה, זה שארגין התאמן קיבל העונה כלים, כמו שאף מאמן בהיסטוריית היורוליג לא קיבל, ברמת התקציב, ברמת השמות שהגיעו, וזה פשוט מספר את כל הסיפור. גם אם הוא זוכה באליפות יוון, קבוצה כזאת שלא עושה פיינל פור, בטח שזה באוואקה, מלא זה לא היה באוואקה, ברגע שזה באוואקה זה מגדיל את הכישלון בכמה רמות, הוא לא יכול להמשיך.
0: טוב, כאן אנחנו מסיים פנתנייקוס, האוואקה זה הדבר היחיד שיכול להתייחס, יכול להיות מיוחס אליה, אבל אנחנו שמים אותה בצד, עוברים לפיינל פור, לאירוע האמיתי, ובמעבר טבעי אנחנו מתחילים עם הקבוצה שהדיחה את פנתנייקוס בפלייאוף היורוליג, והיא מגיעה לפיינל פור היורוליג מול ריאל מדריד, ואתם יודעים, תמיד אנחנו אומרים שבדרבי ספרדי, בדרך כלל בין הקבוצות, גם אם יש פערים, אז הם לפעמים מצטמצמים, כי הקבוצות יודעות לקרוא אחת את השנייה, כבר משחקות אחת מול השנייה, ואני רוצה פה להתחיל עם נתון הגנתי של ריאל מדריד מול ולנסיה, בארבעת המשחקים העונה בין הקבוצות, גם ביורוליג וגם בליגה הספרדית, ולנסיה, שזאת קבוצת התקפה אדירה, שקולה 90 נקודות בממוצע למשחק ביורוליג, בארבעת המשחקים הללו, היא קלה 81 נקודות בלבד בממוצע, ובשלושה משחקים 79 בדיוק.
1: אבל העלמת שני משחקים שמעלים את הממוצע.
0: בגביה?
1: גביה ובסופר קאפ.
0: בסדר.
1: שזה מתחבר לנתון אחר, שהם שתי הקבוצות שנפגשו הכי הרבה פעמים באירופה עונה. הם נפגשו שש פעמים, הסתכלתי על אולימפיאקוס, פנתנייקוס, פרטיזן, הכוכב, כל הצמדים האפשריים בליגה הספרדית, אף אחד לא התקרב לזה.
0: אתה יודע מה עשית עכשיו? מישהו פה פעם, מישהו גדול פה בערוץ אומר לי, אל תראו סיפור טוב עם עובדות.
1: מי אומר לך את זה?
0: תחשוב.
2: כן, ולנסיה ניצחה את שני המשחקים הראשונים ביניהם העונה, ומאז ריאל ברצף של 4 משחקים. אנחנו יודעים כמה זה קשה לקחת 5 ברצף נגד אותה קבוצה. אז זה יהיה מעניין לראות, וזה כיף לראות את היריבות הזאת מתפתחת, כי ולנסיה, אתם יודעים, אנחנו רגילים שזה ריאל ברצלונה, אבל ולנסיה פגשה את ריאל גם בגמר הפלייאוף שנה שעברה בליגה הספרדית, ויוצא שהן כבר די רגילות לשחק משחקים שמגדירים עונה. ועכשיו אני לא חושב שהיה משחק יותר גדול מזה ביניהן בשנים האחרונות, ואני רוצה להתעסק רגע בברנקסון קי, שזה שחקן שאנחנו לא התייחסנו אליו כל העונה, ובצדק רב, כי הוא שחקן שלא באמת היה פקטור במהלך העונה הסדירה. עונה ראשונה באירופה היה מין מפתח הגנתי כזה, אבל הוא לא היה קיים בהתקפה, ובסדרה נגד פנתנייקוס, פתאום ראינו אותו נותן תרומה יציבה, אחוזים טובים לשתיים, שלוש עדיף שהוא לא יזרוק, אבל...
0: וצריך להגיד, שבר את האף לפני משחק חמש, נכון?
2: ועלה לשחק עם המסכה הזאת, וזה אקס פקטור שאני לא חושב שלקחנו בחשבון לפני הסדרה, וזה משהו שיכול לבוא גם לידי ביטוי בסדרה הקרובה נגד ריאל, כי אנחנו יודעים, שוב דיברנו על זה גם נגד הפועל תל אביב, כמה עמדה מספר 4 משמעותית שם, ועכשיו במיוחד כשטוורס לא מגיע, וברנקסטון קי יכול להיות שחקן שמוביל את ולנסיה לא רק לפיינל פור אלא גם לגמר, וזה משהו שאנחנו לא חשבנו שיקרה איתו.
1: לקחת לי את האקס פקטור, הוא לגמרי... כן, זהו,
0: אגב, שר פלש לפינת האקס פקטור כבר על התחלה.
1: כן, הוא אמר, אני מתחיל עם אקס, אני...
0: אין פה סדר, אין פה ליינאפ.
1: או שהוא שחקן המפתח שלך.
2: אתה תבחר את האקס פקטור, ואני אגיד שהוא שחקן מפתח, ונתחלק.
1: בקיצור, אני חושב ש... קודם כל, ברקסטון, כי יש כל כך הרבה שמות שהגיעו בקיץ מארצות הברית לאירופה, ואני לא חושב שאף אחד סימן אותו כמישהו שיהיה בטופ 5, בטופ 10 שחקנים, ומבחינתנו עכשיו, אם אנחנו מסתכלים אולי על אורטון טאקר, טרי ליילס, הוא לגמרי נמצא שם ברשימה הזאת, כי הוא באמת השחקן אולי הכי משמעותי שהיה בסדרה הזאת מול פנתנייקוס. דיברת על השיפור ההתקפי, אבל באמת, הגנתית, הוא שחקן כל כך מיוחד, כי הוא... הוא חתיכת טאף מדרפאקר, הוא לא רואה בעיניים, זה לא מעניין אותו מי עומד מולו, זה לא משנה אם זה שחקן בעמדה 2-3 יותר נמוך ממנו, או עמדה 4-5 יותר חזק ממנו, הוא פשוט עומד שווה בשווה מול כל שחקן, ואני חושב שגם מה שמרשים, שהוא הצליח ליצור מספרים יפים בהתקפה, כמובן גם בעזרת הרבה מלחמה וריבונד התקפה, מבלי שהוא קולע שלשות, השלשות שלו לא נכנסות. אם השלשות שלו התחילו להיכנס, הוא יהיה בכלל, הוא יהיה שחקן של 12, 13, 14 נקודות למשחק וכל כך משמעותי. ואני רוצה להמשיך בזה שאתה התחלת ודיברת בעצם על, על זה שהם נפגשו הרבה פעמים וריאל ניצחו בכל המפגשים האחרונים. אני חושב שכשמסתכלים באופן כללי על המאצ'אפ הזה, עד עכשיו זה באמת היה מאצ'אפ יחסית נוח לריאל. אבל מה שקורה עכשיו זה שוולטר טאוורס לא מגיע לחצי הגמר, גם אלכס לן זה פחות משמעותי.
0: כן.
1: וולטר טאוורס זה מבחינתי אחד מהשוברי שוויון כשאנחנו מסתכלים על המאצ'אפ הזה. הסתכלתי על המשחקים האחרונים, בשלושת המשחקים האחרונים, שלושה ניצחונות של ריאל, הוא העמיד ממוצעים של 13 נקודות, 10 ריבאונדים, שתי חסימות, 3.5 ריבאונדים בהתקפה. שני משחקים אחרונים הוא סיים עם דיפנסיב רייטינג מטורף, ממש ממש ממש גבוה, ואני חושב שהוא זה שצריך לעשות את ההבדל, ועכשיו ריאל תצטרך לנסות חפות על זה באיזשהו צורה, מבחינת ולנסיה, יש פה יתרון אדיר.
0: צריך להזכיר את עומר רוצבן, שחתם בקבוצה.
1: אבל הוא לא יכול לשחק בפיינל פור.
0: למה?
1: כי זהו, נגמר החלון.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: כן, הוא לליגה הזו.
0: אז בעצם יש להם גרובה בחמש
1: וגרובה וטרי ליילס ישחק שם.
2: אולי ישלפו את אלמנסה פתאום מהבוידם, ככה.
1: הוא כבר במכללות, לא?
2: הבעיה עם טאוורס גם זה לא, כאילו זה גם כמובן התקפית וגם בהגנה, אנחנו מכירים את מונטרו ואנחנו יודעים איך הוא עובר את השומרים שלו בצד אחד, וגם לריאל אני לא רואה מי יכול לעצור אותו, אמנם קמפסו אולי זריז לא פחות ממנו, אבל אין לו את הרגליים לעמוד מולו, ומונטרו זה שחקן שחי מהחדירות ומהצד הראשון שלו, וברגע שטאוורס נמצא באמצע הצבע, הוא משנה זריקות, גם אם הוא לא חוסם אותם ישירות, ועכשיו לא יהיה את הדבר הזה, גרובה זה לא באותו לבל בכלל ברמה הגנתית, וזה יוצר לריאל בעיה בשני הצדדים, בעיה שהופכת אותה באמת לאיזשהו אנדרדוג מלכתחילה, ואני חושב שרוב מי ש... כאילו, אני חוזר על זה בפרק הזה, אני חושב שרוב האנשים ילכו עם ולנסיה במשחק הזה, גם בגלל שטאוורס לא יהיה, זה משמעותי עד כדי כך.
0: אני חושב שצריך לדבר בעיקר על זה, גם מה שהיה במהלך שני משחקים ביניהם העונה, ריאל מדריד עצרה את ולנסיה בניצחון הראשון שלה, בניצחון הראשון של העונה, הם ניצחו, כל אחד ניצחה אחת את השנייה ביורוליג, ובניצחון של ריאל מדריד, ולנסיה קלה 4 נקודות במעבר בלבד, שזה הכי מעט של העונה, אנחנו מדברים על זה כל העונה, כמה שוולנסיה, זה קודם כל להתמקד במשחק המעבר שלה, במשחק הריצה שלה, בקצב שלה, וריאל מדריד, אני חושב שיש לה פה מאצ'אפ מאוד מאוד קשה לוולנסיה, כי מדובר גם באחת קבוצות ההגנה הכי טובות, קבוצה שבאמת יודעת להתכונן, סקריולו הראה לנו שהכדורסל של ריאל מדריד לא חייב להיות גדול, לא חייב להיות נוצץ, לא חייב להיות הכי כישרוני ומתואם, אבל זאת קבוצה מאומנת שיודעת להתמקד בצד השני של, של מה שקורה ביריבה, ואני חושב שזה הסממן הכי גדול של המפגש הזה.
2: אני תוהה, אנחנו נראה את ריי ליילס בחמש, אני מניח, וזה מעניין לראות גם כאילו, בגדול, כשאנחנו רואים מה יש בצד השני לוולנסיה, זה, די, זה עושה שכל, כי אין לה איזה שחקן גדול okay. שיכול להתקיף, לעשות נזק בצבע. רוב החמשים שלה עומדים מעבר לקשת וגם מהווים איזשהו איום, איום לשלוש. וטרי ליילס הוא הרבה יותר נייד בירידה להגנה בהתקפות המעבר של וולנסיה, אז במובן הזה ריאל תוכל להגיב בצורה לא רעה כנראה, ועדיין היא בקושי שיחקה ככה עונה, וזה יהיה מאוד מעניין לראות את הדבר הזה, זה סוג של איזשהו ניסוי בבמה הכי גדולה ובמשחקים הכי חשובים.
1: ואני אמשיך בעצם, זה מתחבר גם מה שאמרת, לאקס פקטור מבחינתי של ריאל, שאני לא יודע אם אפשר לכנות אותו כאקס פקטור, בגלל מה שראינו אותו עושה בסדרה מול הפועל, שזה אוסמן גרובה, כי בסופו של דבר הוא מגיע כסנטר היחיד של ריאל, ואנחנו מצפים לראות ממנו הרבה מאוד דקות, אבל אחרי מה שראינו אותו עושה מול הפועל, אני חושב שהוא הולך להיות כל כך משמעותי, גם כמו שאמרת, ולנסיה, יכול להיות שטאברס, הוא כן טוב במאצ'אפ הזה, אבל אפשר להסתדר גם עם משהו אחר, בגלל שאנחנו לא רואים פה גבוהים דומיננטים בצבע, כאלו ששולטים ביד רמה, לוקחים המון ריבאונדים, ומאוד קשה להתמודד איתם, אלא גבוהים באמת שיוצאים הרבה יותר החוצה, ופה הניידות של גרובה, זה שהוא לא כל כך גבוה, אבל הרבה יותר זריז ויכול להזיז את עצמו, זה מה שיבוא לידי ביטוי, ואני חושב שזה גם יהיה מאוד משמעותי, במה שאתה דיברת על התקפות מעבר, אחד הדברים שהורסים התקפות מעבר יותר מכל, זה ריבאונד התקפה. נכון. וריבאונד התקפה זה משהו שטאברס, ציינתי את המספרים מקודם, כמעט 4 ריבאונדים התקפה למשחק, שזה מאוד מאוד משמעותי במאצ'אפים כאלו, וגרובה, אמנם הוא לא גבוה, הוא כן חזק, הוא לא גבוה במיוחד, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד אנרגטי, והוא מאוד מאוד, הוא כל הזמן תוקף את הריבאונד תקפה ומנסה לעשות את זה, ואני חושב שזה גם יהיה מפתח מאוד מאוד חשוב, אם הוא יצליח לעשות את זה, יצליח להביא גם בצד ההתקפי, בגלל שלוולנסיה אין גבוהים כל כך פיזיים וגדולים, יצליח עדיין להראות מה שראינו במשחק האחרון מול הפועל, אני לא זוכר, הוא סיים לדעתי עם 16-8, משהו כזה, אם הוא יצליח לבוא די ביטוי גם התקפית, אז ריאל מדריד, לדעתי, אני לא הייתי מסמן את ולנסיה כפייבוריטית, ריאל מדריד, אם תצליח להוציא מגרובה הרבה, לדעתי עדיין הדברים בידיים שלה.
0: אני חושב שעם כל הכבוד לכל מה שאמרנו עכשיו, שם שאני לא חושב שהזכרנו, זה פקונדו קמפסו, תקנו אותי אם אני טועה, לא הוזכר עדיין בפרק.
1: כהגנה למונטרו.
0: לא, אז אני אומר דווקא ההפך, מהצד של ולנסיה, נכון, טאברס משחק, ואזוניה זה אולי השחקן הכי בולט של ריאל מדריד, אבל אני חושב שקמפסו, ראינו זה גם בסדרה מול הפועל תל אביב, זה המנוע של הקבוצה הזאת, וראינו אותו בטח בשני המשחקים הראשונים של הסדרה מול הפועל, שהוא היה פשוט אדיר, קלה יותר מ-20 נקודות, מסר אסיסטים באחוזים גבוהים, ואז פתאום במשחק 3 שהפועל הבינו, אוקיי, שצריך טיפה לעצור אותו, עצרו אותו, ניצחו את המשחק בקלות, אני חושב שזאת משימה שכנראה אמורה להיות לקמרון טיילור אולי, או לברנקו בדיו. זהו, הם יכולים להחליף הרבה ברנקו בדיו, קמרון טיילור, מונטרו.
2: אפילו אמור שאנחנו לא רואים אותו כל כך משחק, אבל יש להם הרבה פתרונות לקמפסו, וזה יתרון גדול לוולנסיה.
0: אני חושב שאם הם יעצרו את קמפסו, לפחות יצרו את צעדה, ויגרמו לו קצת יותר לאבד, לקבל החלטות קשות, זריקות קשות, זה מאוד מאוד יעזור להם, וכמובן, אני רואה, אם קמפסו עושה 20 נקודות ו7 אסיסטים באחוזים גבוהים, לוולנסיה לדעתי אין שום סיכוי, לדעתי זה באמת ברמת השובר שוויון של הסדרה הזאת, כי הוא פשוט מפעיל את כולם, וכשטיפה יוצאים אליו, אז המסירות שהוא מוסר בגאונות הרבה יותר טובות, ואני חושב שזה כמובן מפתח בצד אחד, אבל שם נוסף שחייב לדבר עליו, זה יאן מונטרו אחרי הפלייאוף, באמת אדיר שלו, נבחר ל-MVP של הפלייאוף, שזה אגב פרס שלא זכרתי שנותנים.
2: תמיד אתה מופתע מחדש.
0: תמיד אתה מופתע, כן, תמיד.
1: תמיד אתה לא זוכר. תשים לך תזכורת של העונה הבאה.
0: מי זכה ב-MVP של הפלייאוף של העונה שעברה?
2: לא זוכר. לא, זה לא פרס שצריך
1: להצטדח. כן, לא מעניין.
0: אז נתן באמת פלייאוף אדיר, ואני חושב שזה באמת השחקן שריאל מדריד עומד להתמקד בו, והשאלה שלי היא כזאת, האם ריאל מדריד עוצרת את מונטרו, נגמרו לה כל המשימות ויכול להיות רגועה, או שזה ולנסיה, אנחנו יודעים שזה הרבה יותר מזה.
1: אנחנו ראינו במשחק מספר 5 מול פנתנייקוס, שגם ביום התקפי לא טוב של מונטרו, הוא עדיין מביא בכל כך הרבה מקומות אחרים. ההגנה, אם אתם זוכרים, לדעתי מחצית ראשונה הוא כבר עמד על 3 חסימות, כן, הוא עשה שם מטורף. עבודה מטורפת הגנתית, ובהתחלה הם לא צריכים את הנקודות שלו, כי ברנקו בדיו התעלה, כי ברנסטון קי עשה את שלו, כי יש את קמרון טיילור, יש שחקנים אחרים שעשו את שלהם, אבל, having said that, ג'אן מונטרו צריך להגיע יאן מונטרו צריך להגיע למשחק הזה, וצריך להגיע בגדול, ואני חושב שהוא הוכיח לנו בסדרה הזו, שהוא בנוי למעמדים גדולים, ואין לי שום ספק שהוא יגיע למשחק הזה, אני עדיין לא בטוח שזה יספיק, אבל אני חושב שאנחנו נראה ממנו, כן, לוקח גם כל מה שקשור לסקורינג, אבל גם מה שיפה זה שהוא עושה את הכל מסביב, אם זה הגנה, אם זה מנהיגות, ראינו אותו בדקות האחרונות שם, מראה לפנתנייקוס שלא מעניין אותו, כל החלומות שלכם, וזה שאתם עכשיו עצבניים, והשופטים לא איתכם, הוא עדיין יבוא ויראה להם מי הוא ומה הוא שווה, ואני חושב שיאן מונטרו באמת, כמו שאמרת, הוא איש המפתח של ולנסיה, ומבחינתי, הוא יגיע למשחק הזה.
0: שר, לא הבנתי עדיין אם ברקסטון קי זה השחקן המפתח שלך, אגב, קי, או האקס פקטור שלך.
2: ברקסטון.
0: ואם הוא לא האקס פקטור, אז מי האקס פקטור בוולנסיה?
2: הוא האקס פקטור מבחינתי. אני כן יהיה מעניין, תשמע, כל מה שיקרה במשחק הזה יהיה מאוד מעניין לראות, כי זה לא משהו שלא ראינו את וולנסיה במעמדים האלה,

0: יורו קאפ מבחינתי זה לא, לא אותו לבל, ואין לה שחקנים שהיו. יש לה מישהו שהיה בפיינל פור? אני
1: לא חושב, לא.
0: זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה. אני חושב שאנחנו נקבל משחק מאוד כיפי לצפייה. זה שתי קבוצות שאוהבות את הקצב המהיר, וזה... ואני חושב שיהיה פה סקור מאוד גבוה. אני מאמין שוולנסיה תצליח לרוץ. יהיה קשה לראות את, את ריאל מדריד עוצרת אותה שם, ו... ומונטרו זה רשום בכוכבים שהוא ייאבק בסוף על התואר.
1: אז לי יש אקס פקטור בוולנסיה, שזה שחקן שהיה אדיר במהלך שלב העונה, והיה פחות טוב בפלייאוף, וזה נייט ריברס, שזה שחקן שאנחנו יודעים מה יכול להוסיף לקבוצה הזאת, גם ברמת הפיזיות ההגנתיות, גם ברמת הכלייה לשלוש, הדהים אותנו, היו שלבים מסוימים שלא הבנו מאיפה זה מגיע. שחקן שבדרך כלל לא סופרים, בדרך כלל עוזרים ממנו, אם הוא מרים את הכלייה והוא קולה באחוזים טובים, אז הוא באמת יכול לרווח קצת את המשחק, אז זה דבר אחד. עוד משהו בריאל מדריד שאתם רוצים לגעת, אני מרגיש שלא דיברנו מספיק על אולי על זוניה.
2: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אני חושב שחייבים מילה על מריו זוניה. אתם זוכרים איך הסתיים משחק הפיינל פור האחרון של זוניה? לפני שנתיים מול פנאתינייקוס?
1: לא.
2: בגדול הוא חרבן לריאל את הגמר. ואז גם בסוף המשחק הוא אמר, זה לא שקרסנו, אני הפסדתי לנו את המשחק. ואם אתם זוכרים, הוא סיים 1-7-3, אחוזים נוראים מהשדה, הוא פשוט לקח שם המון זריקות, ריאל הובילה, איבדה את המשחק. ואני חושב שראינו בפלייאוף מול הפועל שריאל מסוגלת לנצח קבוצות טובות גם כשהוא לא מתפוצץ, אבל ראינו אותו עושה הרבה מאוד מסביב, וזה היה מאוד מאוד חשוב. ובכלל במאצ'אפ הזה מול ולנסיה העונה הוא פשוט מדהים, כי 4 ניצחונות, הוא עמיד ממוצעים של מעל 20 נקודות למשחק עם 4 שלשות בכמעט 50%, כולל הקאמבק הענק שהיה להם אז בגביע והניצחון בחצי הגמר. ומבחינתי, אם הוא מגיע כמו שצריך, אם הוא עושה את הדברים, אז ריאל מדריד פייבוריטית בגדול פה.
1: לפני שאנחנו נמשיך למפגש הבא, לא נשחרר אתכם בלי ניחוש למשחק. מה אתם חושבים שיהיה? תנו לי גם הפרש כזה שפלפל את האירוע.
0: אני אומר ולנסיה, כבר הבנתם, ואני חושב שזה יהיה הפרש יותר גדול ממה שהרוב יצפו, ואני אגיד 12 הפרש לוולנסיה.
1: וואו.
2: אני לא יכול לשנות, כי יש לי ברקט כבר שכרגע רק.
1: צריך לפרגן, קודם כל.
2: אז אסור לי.
1: רגע, שנייה, קודם כל צריך לפרגן לך על הברקט.
0: פרגנו לו, אבל...
1: לפרגן עוד פעם. לפרגן לו פעמיים.
2: פרגנו לי פעמיים.
0: עמית, כל הכבוד אחרי.
1: 4 קבוצות בפייל פור.
2: 4 מ-4, 3 מדויקים, 1 כמעט.
1: כפיים, כל הכבוד. יאללה, בוא נראה אותך עכשיו.
2: אבל אני צריך להמשיך עם ריאל. אם לא היה לי את זה, יכול להיות שהייתי הולך עם ולנסיה. אני חייב להמשיך עם ריאל, אני אגיד ריאל ב-6.
1: יפה, אני גם הולך עם ריאל, אני חושב שבסוף, שאלת הניסיון זה שאלה מעניינת, שצריך לדבר עליה בפן אחר, האם זה underrated, overrated המושג הזה, אבל אני חושב שיש לי תחושה שזה שחק תפקיד גדול במשחק הזה, במעמדים כאלה, בסוף יהיה משחק צמוד, ואני חושב שהכדור יהיה בידיים של השחקנים שהיו כבר במעמדים האלה, ויש לי תחושה שיהיה משחק מאוד מאוד צמוד. ריאל, אני אומר ריאל ב-2. מרגיש לי גם איזה סל כזה,
2: בזר. אנחנו מאחלים לריאל ב-2.
1: משהו כזה, ומכאן אנחנו ממשיכים למשחק השני, שהתחיל מוקדם יותר, צריך להגיד, המשחק הראשון דווקא הוא בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, אני חשבתי שזה יהיה השיבוץ דווקא...
2: חד משמעית.
1: שזה היה...
2: לא, מאוד מוזר. מה שאתה אומר, מאוד מוזר.
1: שזה יהיה השיבוץ של המשחק המרכזי כביכול, והמאוחר יותר עם הקהל הגדול וזה, והקהל של אולימפיאקוס...
2: אף אחד לא יישאר לראות למשחק
1: המאוחר. זהו, בדיוק. שיפוצץ שם את האוהקה, אז בשעה 18:00 המשחק יתחיל בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, ואני חושב שעם כל הכבוד לפנרבחצ'ה, אומנם היא אלופת אירופה, אבל צריך להתחיל פה עם אולימפיאקוס ולשאול, האם היא סוף סוף מסוגלת? עזבו את נחס המקום הראשון שזה כבר הבנו שלא קורה בדרך כלל, לא קורה תמיד. האם אולימפיאקוס שתמיד נבנית לזכות כל עונה ביורוליג עם סגל מוכשר, עם סגל רחב, עושה לרוב עונות גדולות וגם העונה עשתה עונה גדולה, האם היא מסוגלת להתעלות ברגע המניתיים, לנצח את החצי גמר הזה ולזכות סוף סוף בתור הנחשק?
0: מסוגלת, נראה לי שהוכיחה עם הכדורסל שלה שכן. האם זה יקרה בפועל? אלוהים גדול. אני חושב שזה פיינל פור קריטי לשתי דמויות שהן דמויות מפתח בדור הזה של אולימפיאקוס.
1: תמיד אנחנו אומרים את זה ברצוקס.
0: איך לחזור, זה ברצוקס ובזנקו.
2: זה כל פעם, זה הולך וגדל.
0: כן, ברצוקס אומנם זכה ב-2013, אבל מאז הוא הגיע שוב ושוב ושוב, וכל פעם הקבוצה שלו נכשלה בזמן שרוב הפעמים היא הייתה פייבוריטית. ובזנקו זה משהו שאם גם עכשיו הוא לא ייקח תואר, לא נוכל להתעלם מזה, זה כבר הגיע למחוזות ניקולה מירוטיץ', מבחינת ההילה הרעה במעמדים גדולים. אנחנו זוכרים מה היה בחצי גמר בעונה הקודמת, 7 נקודות ב-32 דקות, ואפשר גם לחזור לפיינל פור ב-2022, בהפסד לאנדולו, 5 נקודות ב-34 דקות, באמצע היה לו פיינל פור טוב.
2: כן, אבל, עם ריאל.
0: אבל אם גם עכשיו הוא לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי, יהיו הרבה

0: שאלות בנוגע לסאשה וזנקוב במעמדים האלה, ואולימפיאקוס וזנקוב וברצוקס חייבים, חייבים, חייבים את זה הפעם, כי אם לא עכשיו...
1: מתי? הבלתי נגמר.
2: והיא מגיעה כשהבמה כל כולה שלה, פנתנייקוס הלכה הביתה, כל הקהל שם הולך להיות אדום, הולכת להיות שם שליטה מטורפת, ואני חושב שבאמת חייבת לעשות את זה, אבל מצד שני, בזמן שכל הלחץ עליה, עומדת קבוצה שהיא מגיעה כאלופת אירופה, אבל מגיעה גם די נטולת לחץ. פנרבחצ'ה, אחרי מה שראינו בסיום העונה, אפילו לא היינו בטוחים שנראה אותה בפיינל פור, ועכשיו היא מגיעה, כשיש קבוצה שברור לכולם שהיא הפייבוריטית הגדולה, שברור לכולם שהיא זו שצריכה לזכות, והיא עדיין מגיעה למשחק כקבוצה שאם היא תזכיר לנו את מה שראינו ממנה בחלקים ארוכים של העונה, היא הולכת להקשות מאוד מאוד מאוד על אולימפיאקוס, ואני חושב גם שזה בניגוד לחצי של ולנסיה וריאל, שלדעתי, אמנם דיברת קצת על זה שריאל הצליחה להוריד במשחקים מסוימים, ולנסיה, לדעתי זה יהיה חצי יחסית התקפי עם סקור מכובד, פה אנחנו הולכים לראות הגנות מאוד מאוד קשוחות, זה 2 מ-3 קבוצות ההגנה הכי טובות ביורוליג, שתי קבוצות מלאות, אמנם יש את ריאל גם, אבל שתי קבוצות ש... מלאות בניסיון במעמדים האלו, עם שחקנים, עם מאמנים שהיו שם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני חושב שאולימפיאקוס כן מגיעה כפייבוריטית, אני לא רואה סיטואציה שבה היא לא עולה לגמר, ואפילו אני לא רואה סיטואציה שהיא לא זוכה בה, אבל מצד שני יש פה קבוצה שאם היא אפילו תקל טיפה ראש, לא תפתח כמו שצריך, לא תתחיל הכי חזק שיש, היא עלולה לחטוף, וזה יהיה כואב, זה יהיה הכי כואב שהיה בשנים האחרונות.
1: אני רוצה לחזור שוב לנקודת סאשה וזנקוב, מהצד השני יש את אחד משחקני ההגנה של העונה, ניקולו מלי פאופרוט, שאמור להתחיל אליו ולהצמד אליו, אבל אני חושב שזה אמור להיות משהו יותר גדול מזה. פנרבחצ'ה שאנחנו יודעים, קבוצת ההגנה הכי טובה במפעל, מקום ראשון בספיגת נקודות, ויש לי תחושה שאם יש קבוצה שיכולה להתמקד בסאשה וזנקוב, וזה לא רק עבודה של איש אחד, זה באמת משהו קבוצתי, אולי שהוא יורד לפוסט להביא אליו איזה דאבל טים, אולי ללחוץ את הכדור שהוא בלי הכדור, ללחוץ עליו כשהוא בלי הכדור, כשהוא עם הכדור, לא לתת לו להרים את השלשות הפנויות שלו, יש לי תחושה שדווקא פנרבחצ'ה יכולים לעשות עבודה טובה, והשאלה שלי היא כזאת, אם פנרבחצ'ה צריכים את סאשה וזנקוב, זה יכול להיות באמת משהו שאתם אומרים, אסון אולימפיאקוס, או שהיא יכולה להיות בסדר?
0: זה לעשות חצי עבודה, כי ברגע שוויזנקוב לא מגיע, אתה חייב התעלות של דורסי או פורני לצורך העניין, וזה, כמו שאנחנו יודעים, לא תמיד קורה. אני לא בטוח שמלי בהכרח יפתח עליו.
1: מי?
0: לא, יש להם שם בעיה בעיניי דווקא, כי מלי לרוב העונה מתרכז...
1: בחמש.
0: מתחת לסלים, כן, והוא כבר קצת פחות דינמי, אומנם מלי יותר טוב ממה שהיה בעבר, אבל הרגליים שלו קצת פחות זריזות ממה שהיה בעבר, וויזנקוב הוא תנועה נעה הרבה בלי כדור, וגם נגד במשחקים בעונה הסדירה הוא חגג שם, היה לו 17 מ-19 ל-2, אמנם 1 מ-6 ל-3 נגד פנרבחצ'ה אני מדבר, 48 נקודות ב-55 דקות. במובן הזה דווקא פנרבחצ'ה מאוד מאוד מתגעגעת לנייג'ל הייס דייביס, כי זה כן. בדיוק מי שאתה רוצה גם במעמדים האלה, גם נגד וזנקוב, אבל כן, שוב, אין ספק שפנרבחצ'ה היא קבוצת הגנה אדירה, ויש לה צ'אנס אולי יותר גדול לעצור את וזנקוב מקבוצות אחרות, כן ראינו במשחק הקודם ביניהן, ביורוליג את אולימפיאקוס מפרקת אותם 104 נקודות, היחידה שעברה נגד פנרבחצ'ה את המחסום הזה, את רף 100 נקודות, וזה יהיה מעניין לראות איך זה ייראה הפעם, אז זה הגיע עם 36 נקודות של אבן פורניה, שהוא מבחינתי גם האקס פקטור במשחק הזה.
2: זה צלי שחקן המחתר.
1: מדהים ההצטלבויות ביניכם.
0: פשוט אנחנו מכירים את זה, כשפורניה מתחמם, אז זה כלי נשק שבאמת קשה לעמוד בפניו, ובגלל שזה לא קורה בכל פעם, אז ברגע שזה מגיע, זה איזשהו תוסף לדלק שמאוד טוב לקבל, הוא מגיע מפלייאוף מעולה, ואם זה מגיע לידי ביטוי גם במשחק הזה, יהיה קשה לעצור אותו, את ההתקפה של אולימפיאקוס.
2: ובפלייאוף הזה הוא עם ממוצעים, אחרי באמת עונה לא טובה, בטח הסיום שלה היה לא טוב, 17 נקודות, 4.7 ריבאונדים, 4.3 אסיסטים, כולל 4 שלשות למשחק ב-50%, מספרים באמת מטורפים, הוא הגיע למאני טיים, ובאמת כמו שראינו אותו, גם במשחק קודם הוא פנרבחצ'ה, גם בחצי הגמר הקודם, יש מה שאמרת שאם וזנקוב לא מגיע, אז הם יצטרכו מישהו אחר. אני חושב שאם וזנקוב לא מגיע, אני לא בטוח בכלל שיש לה הרבה סיכוי, כי זה בדיוק היה המקרה. בשנה שעברה זה עמד במבחן, מה קורה כשווזנקוב באמת לא מגיע.
1: וגם הצגה שפורניה לא עזרה.
2: בדיוק, פורניה דפק משחק של 30 נקודות, היה מדהים, ועדיין זה לא הספיק לאולימפיאקוס. אני חושב שפורניה יצטרך להגיע בגדול, אבל אם אולימפיאקוס לא תקבל מווזנקוב את המינימום של וזנקוב, שזה 15 נקודות, 7 ריבאונדים, אחוזים יחסית טובים, יהיה לה מאוד קשה לנצח את המשחק הזה, ואני חושב שזה אבן פורניה, ולצידו גם כמובן טיילר דורסי, שאומנם בתקופה קצת פחות טובה, אבל לאורך העונה

0: אולי היה מאוד מאוד יציב ומאוד מאוד טוב, אולימפיאקוס תצטרך את העזרה הזה, את העזרה הזאת, ואני חושב ששחקן נוסף, שאותו אני סימנתי כאקס פקטור, זה תומאס ווקאפ, שמבחינתי,
1: זה גם שלי, כן.
0: הוא האקס פקטור הנצחי של הקבוצה הזאת, כי בצד אחד יש גרדים כל כך כל כך טובים, התקפית, והוא ההגנה שלו, אנחנו יודעים מה המשמעות של זה, ומעבר להגנה שלו, מה שמאוד חשוב, אני כל פעם אומר את זה, כשתומאס ווקאפ קולע את השלשות הפנויות שלו, הרבה הרבה הרבה יותר קל לאולימפיאקוס לפתוח משחקים טוב, לברוח, ואני חושב שבפלייאוף הזה ראינו את זה בצורה פשוט מצוינת, כי הוא הצליח בשני משחקים, משחקים 2 הוא קלה 3-6-3, משחק 3 הוא קלה 4-5, וזה פשוט גרם לזה שאולימפיאקוס הכל היה הרבה הרבה יותר קל מבחינתה. נכון, יש את כל מה שקשור לניהול משחק שצריך מסביב, אבל מבחינתי הוא מגיע להמון זריקות פנויות, כי יש שחקנים כל כך מוכשרים סביבו, אם הוא שם אותם, אולימפיאקוס הופכת לקבוצת התקפה טובה בכמה רמות.
1: שם אחד שלא הזכרנו באולימפיאקוס, לפני שאני רוצה שנמשיך כמובן לשחקנים הבולטים של פנרבחצ'ה, זה ניקולה מילוטינו, והמאצ'אפ שלו מול האין גודל מתחת הסלים של פנרבחצ'ה, אם זה קמברג', שאגב היה באולימפיאקוס ב-2017, בגמר מול פנרבחצ'ה.
0: הוא קלע אחר בנקודות בגמר הזה.
1: זה אני לא סגור, אבל תבדוק לי את זה. בכל מקרה אולימפיאקוס הפסידה שם, כשהוא היה באולימפיאקוס לפנרבחצ'ה של אוברדוביץ'. המאצ'אפ הזה של מילוטינוב מול האין סייז מתחת לסלים, ולדעתי זה יכול לשחק תפקיד עצום עבור אולימפיאקוס, וזה לא רק מילוטינוב כמובן, זה גם האתלטיות של טריק ג'ונס שיכול לעלות מהספסל, או דון תאול, או זה לא נגמר השמות שם, אז אני חושב שזה גם יכול לשחק תפקיד, ומכאן אני רוצה שנעבור לשמות כמובן, הבולטים של פנרבחצ'ה, הזכרת את תומאס ווקאפ, הוא אמור להיות מופקד על אחד משני הגארדים הבולטים של הקבוצה הזאת, שזה או וייד בולדווין או טייל נורטון טאקר, מה שיבוא לו ראשון בעין נראה לי. ויש שלישה שאני מגדיר אותה בפנרבחצ'ה, בולדווין, אורטון טאקר, ביברוביץ'. זה יקום ויפול עליהם? או שזה ביברוביץ' צריך להוציא אותו אולי קצת מהמשוואה?
2: אני חושב שביברוביץ' ראוי להגיד, כי עדיין יש פער של איזה 4 נקודות בין איכשהו בניצחונות להפסדים, אז הוא לגמרי איזשהו מדד לכמה הקבוצה הזאת מצליחה. אני חושב שהבן אדם להתעסק בו קודם כל זה וייד בולדווין, שמגיע לפיינל פור הזה בצורה אחרת לגמרי ממה שהוא הגיע לקודם, הוא עכשיו המנהיג של הקבוצה הזאת והוא יודע את זה, זה מין שחקן כזה שמחכה, הוא כזה סוואגר כזה שמחכה לרגעים שבהם זה עליו, וראינו מה הוא עושה במשחק הרביעי נגד ז'לגיריס, בפעולות המטורפות שלו שם בקלאץ'. וייד בולדווין מגיע למשחק הזה כשפנרבחצ'ה היא שלו, וזה פעם ראשונה שהוא מגיע למעמדים כאלה, כשהוא הסופרסטאר של קבוצת על, ואני חושב שאנחנו נראה את זה ממנו, לוקח את זה, שהוא המנהיג של הקבוצה, אנחנו נראה אותו מאוד ווקלי, ואתם יודעים, הוא מכיר את אילן אורטון טאקר, הוא יודע מה הוא יכול לעשות, אבל הוא גם יודע שהוא השחקן שהיה שם כבר, והוא צריך להוביל את הדרך. אני חושב שאין בכלל ספק שפנרבחצ'ה תצטרך את שניהם בכושר טוב, באחוזים טובים, שעשו מה שהם יודעים לעשות, שטיילן אורטון טאקר לא יתחיל להעיף שם שלשות, כי ינסו לפתות אותו לעשות את זה. אם שניהם יסיימו משחק, אתה יודע, לא יותר מדי טעויות, נותנים את שלהם, פנרבחצ'ה תוכל לקוות להפתיע. אם אחד מהם לא יגיע, אז יהיה מאוד מאוד קשה.
0: ואני סימנתי, אמרת מקודם, אמרתי ניתן לך להמשיך עם בולדווין, אבל אני כן סימנתי את קמברג', כי אני חושב שבניגוד למה שאמרת, קמברג' הוא אמנם לא איזה, הוא לא שחקן התקפה טוב, למרות שהוא מגיע אחרי המשחק הכי גדול בקריירה שלו, כן. ז'לגיריס, הוא סיים שם עם 21-13, אבל הגנתי דווקא הוא מוכיח לאורך העונה הזו, שהוא כן, הוא גוף גדול, הוא יודע לעמוד מול סנטרים טובים, ואני חושב שזה יהיה אחד הדברים הכי משמעותיים, כי כשמסתכלים באופן כללי על הקווים הקדמיים, אז ברור לכולם שהקו הקדמי ובטח עמדה 5 של אולימפיאקוס, זה כמה רמות מעל, בטח עם כל האופציות שיש שם עכשיו, אבל
1: כן,
0: קמברג'...
1: אבל אתה רואה אותו, נגיד את מילוטינו לוקח פוסט עליו, הוא יכול לעצור אותו? אני לא...
0: יכול לעמוד מולו, לא... לגמרי. זה משהו... רוא... זה משהו... זה מה ש... בסדר, לכולם קשה לעמוד מול מילוטינוב
1: פה. אני לא רואה את הוצאה.
0: אני לא רואה פה איזה יתרון מובה, כי קמברג' הוא באמת, זה הדבר הראשון שהוא עושה, הגנה טובה, בטח מול סנטרים יחסית מסיביים, ואני חושב שזה אחד המפתחות, כי מבחינתי אם הוא יצליח להעט את הסנטרים, ובאמת יגרום לזה שזה יהיה הכל על פורני, דורסי וזנקו, ולא ייתן לסנטרים לסיים עם ה-20-25 נקודות המשותפות האלו, ומעבר לזה, ברמת הריבאונד, כי אנחנו יודעים שבדרך כלל קבוצה ששולטת בריבאונד, אולימפיאקוס היא קבוצה ששולטת בריבאונד, אחת קבוצות הריבאונד הטובות במפעל, בטח עם כל הסייס שיש לה מתחת לסלים, אם הוא הצליח להעט את זה ולמנוע את זה, אז פנר תהיה הרבה יותר מסוכנת במאצ'אפ הזה.
1: אקס פקטור בפנרבחצ'ה, שאתם רוצים להרחיב עליו ולחשוב, להגיד שהוא יעשה את השיר.

0: פינוי, את ההבדל?
1: אני לא יודע אם דיברתי עליו גם לפני הפלייאוף, ננדו דקו לא... זה משמעותי, אין מה לעשות. זה שהוא היה כבר בחמישה חצאי גמר וקלה בהם ממוצע של 21.4 נקודות, הוא מכיר את המעמדים האלה. ברור שהוא לא השחקן שהיה פעם, אבל ראינו אותו גם העונה, משנה משחקים לבד, והוא עברו 7 שנים מאז הפיינל פור הקודם שלו, שזה בעצם היה הזכייה הקודמת שלו, עם צסקה. הוא מגיע לראשונה לפיינל פור שלו בצסקה, ואני חושב שאין ספק בכלל שהוא הגיע לפנרבחצ'ה בשביל לקחת עוד תואר יורוליג, וזאת ההזדמנות שלו.
0: האקס פקטור שלי בפנרבחצ'ה זה דבון אול, זה שחקן שבאמת אתה יכול לא לספור, אני מאמין שסופרים את כולם, אבל הוא באמת, דיברנו על אורטון טאקר, דיברנו על בולדווין, דיברנו על ביברוביץ', והוא שם בגרדים קצת נבלע, הוא שחקן מאוד מאוד מתאה, הוא מאוד מוכשר, הוא יכול פתאום לתקוף קלוזאטים ברמה גבוהה, להוריד כדור לרצפה, כמובן שאנחנו יודעים מה הוא יכול להביא ברמה הגנתית, לדעתי משחק טוב של דבון אול יכול לפתוח להם לגמרי את ההתקפה, וזה יכול לעשות דברים גדולים בפנרבחצ'ה, כי שוב, הם יכולים להתמקד בבולדווין ואורטון טאקר ולנצח את המשחק עם זה, אבל יום טוב של שחקנים כאלה שפחות נספרים ברמה ההתקפית, יכול באמת לעזור לקבוצה כמו פנרבחצ'ה, וזה האקס פקטור שלי.
2: זה בדיוק מה שראינו בפיינל פור שנה שעברה, איך דבון אול התעלה, איך אריק מקולו מתעלה משום מקום, ראינו...
1: שאגב, דבון אול היה ראוי להיות MVP.
2: MVP,
1: שתיים,
2: כולם מסכימים על זה, כן.
1: כן, ועוד שם אחד שלו, אני חוזר קצת אחורה לאולימפיאקוס, טייסון וורד קיבל בסדרה נגד מונקו 4 דקות ו-28 שניות, שיחק רק במשחק הראשון, קודם כל מעניין למה, כי היה שם הרבה מאוד זמן לתת לו עם כל הגרבג' שראינו, ובסדרה, במשחק הקרוב, דווקא אני רואה אותו כאיזשהו כלי שיכול להיות מאוד משמעותי עם טיילון אורטון טאקר, זה בעיניי מי שצריך להיות מופקד עליו, וזה יהיה מעניין לראות אם פתאום הוא יחזור לרוטציה כשיש צורך, או שברצוקס ויתר עליו כחלק מקיצור הרוטציה.
2: ואמרת אורטון טאקר, מבחינתי הוא עומד פה במבחן, כי אנחנו ראינו הוא ושרס בדרך שבה הוא ינהל אותו, כי אנחנו ראינו את אורטון טאקר, חלק ראשון שהעונה אמרנו, שחקן מעל לליגה הזאת, הוא בכלל לא צריך להיות פה, הוא יחזור ל-NBA. בחצי השני, עם הירידה של פנרבחצ'ה, כמובן זה בא במקביל, ראינו קבוצות יודעות הרבה יותר טוב מה לעשות מולו, בעצם להציב מולו סוג של קיר, להגיד לו, אתה זורק מבחוץ, וזה לא עבד טוב, אני חושב שעכשיו הוא עומד במבחן גדול, נכון, הלחץ הגדול, שוב, הוא לא על פנרבחצ'ה, הוא לא על אורטון טאקר, אבל אם אנחנו נראה אותו מצליח לעשות דברים הרבה יותר דומים למה שראינו בחצי הראשון של העונה, האם שרס יצליח להבין ברגע שהוא הוא יוצא מהזון שלו בעצם, מנסה פחות ללכת פנימה, זורק מבחוץ, ידע, באמת לשים אותו בצד, כי כמו שאמרנו, יש כל כך הרבה כלים בקו האחורי לפנרבחצ'ה, אז שרס באמת יעמוד פה למבחן גדול, למרות שמבחינתי שרס, הלחץ שירד ממנו, הולך לגרום לו להיות הרבה הרבה יותר נינוח בפיינל פור הזה, ודעתי זה יכול להיות מאוד משמעותי, כשבצד השני יש מאמן כמו ברצוקס, שכל הלחץ עליו עם כל הקהל, ואחרי כל מה שקרה בשנים האחרונות.
1: ועוד שם אחד שאני כן רוצה להתעכב עליו, זה בונזי קולסון, שמגיע אחרי פלייאוף לא...
0: גרוע.
1: כן, לא מאוד חלש, לא מורגש גם.
0: האקס פקטור שלי לפני הפלייאוף.
1: כן.
0: לא הוכיח את עצמו.
1: לא הוכיח את עצמו, אבל בסדר, קורה, אתה הוכחת את עצמך במקומות אחרים, עומר לוטם.
2: ברנקו בדיו.
0: נכון.
1: בונזי קולסון זה שחקן שיכול לשנות משחק עם פעולות קטנות, ונגד ג'אלגריסט לא ראינו אותו בא לידי ביטוי, אבל פה, נגד אולימפיאקוס, שוב, זה משחק אחד, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות שם, ויהיו שם גיבורים, בפיינל פור הזה יהיו גיבורים לא צפויים. בונזי קולסון הוא אחד שאני יכול לסמן כגיבור לא צפוי של פנרבחצ'ה.
0: אני לא מצליח לאכול את בונזי קולסון, כי בתור שחקן אני ממש מחזיק ממנו, אני חושב שהוא כל כך ורסטילי בשלשות, בפוסט, ביצור עצמי אפילו, כמו של גארד, וכאילו הוא מאבד את הביטחון שלו, ואתה מרגיש שהוא יכול גם להחטיא זריקות פנויות. אני קצת לא יודע לאכול את השחקן הזה שהוא בפנרבחצ'ה.
1: אני חושב שזה גם שילוב עם אופי שהוא לא אופי של אלפא, בצורך העניין. הוא לא שחקן ש...
0: אוקיי, מעניין מה שאתה אומר.
1: בשטרסבורג לוקח לעצמו מלא וזה.
0: וגם במכבי הוא היה אלפא.
1: לא בדיוק. הוא הרבה פעמים חיכה, כשצריך הוא היה זה, אבל...
0: כן, אבל כשזה היה מגיע הוא היה...
1: אבל הרבה מהזמן הוא פשוט חיכה לכדורים. דיברנו על גם אז בתקופה במכבי, על האם הוא מעורב מספיק, לא מעורב מספיק. הוא לא בא ודורש את הכדור, כשהוא מבין את הסיטואציה מסביבו, הוא מבין שהקבוצה הזאת היא הרבה יותר גדולה ממנו, ושיש שחקנים שהם אופציות ראשונות, וזה גם מוביל איזושהי אנמיות לפעמים, שזה מה שאתה מתאר.
0: אלפא זה, אני רק רוצה להתעכב על הנקודה, אלפא מבחינתי זה לא שחקן שלוקח את הכדור ועלה, אלפא מבחינתי זה שחקן כשהוא מקבל את הכדור, אתה מרגיש שהוא רוצה לעשות פה את המהלך, זה לא שהוא בורח מזה, ככה אני תופס את זה, אני לא יודע איך זה מושלח בתקופה שלו בפנרבחצ'ה, אבל לפחות אני מרגיש שגם כשהוא לא האלפא הזה, כשהוא מקבל את הזריקות הפנויות שלו, משהו שם לא

0: קורה, וזה מוזר לי, כי זה שחקן שאני יודע שמסוגל לקלוע את השלשה, לייצר לעצמו משחק פוסט, יש לו כתפיים רחבות, הוא באמת מאוד מאוד מגוון, ומרגיש לי שהוא באמת, וואי, יש פה סיור מאחורינו, מצלמים פה כאילו, כאילו אנחנו בגרמניה.
1: כאילו אנחנו לוקאס בגן חיות.

0: מה, נעשה שני משחקים צמודים? יאללה, נעשה שני משחקים צמודים. אולימפיאקוס ב-5, יאללה, יחסית צמוד. כנראה שפנרבחצ'ה שתעלה אחרי מה שאמרנו פה. אז זהו, אנחנו פה מסיים את...
1: מה עם הגמר?
0: עם הגמר אנחנו... אנחנו נשפיל את עצמנו לסוף, אוקיי.
1: אם כבר, אז כבר.
0: נו, אז תתחילו.
1: אולימפיאקוס מנצחת את ריאל בגמר.
2: אולימפיאקוס מנצחת את ולנסיה, ואתה...
0: נו? כמו תמיד, since 2021 אולימפיאקוס, ולא קורה, אבל כן, אין ברירה
1: ללכת. אתה הבעיה, אתה אמור ללכת הפוך, ואז אולי הם...
0: אולי אני אלך הפוך.
1: זה מה שאני אומר.
0: לא, אבל הלכתי עם אולימפיאקוס בברקט כביכול, אז אני לא נטוש אותם.
2: אנחנו תכף ניפרד, אני רק רוצה להגיד משהו אחד, קרתה לי טרגדיה ספורטיבית בפנטזי.
0: כן, תציין את זה, כן.
2: אני החזקתי בפסגת ליגת יורוסטפ במשך 3 שבועות, עד ששכחתי
0: לעשות חילופים. רגע, זה
1: ננעל? זה נשמע כמו מסר לגיא קישון.
2: שכחתי לעשות חילופים, כן, ועל כן אני רוצה, אני אברך את גיא קישון, כי אין לי צ'אנס.
1: מה ההפרש?
2: אני אפילו לא פתחתי את האפליקציה, אני לא היה לי אף שחקן, תקשיב, אני גמור. כנראה מוביל עליי באיזה 150 נקודות לפחות.
0: רגע, ננעל? נגמר?
1: לא, פיינל פור,
0: אוקיי, אז לא נגמר.
1: לא, אבל שכחת לבצע ב...
2: מצבי חמור מאוד.
0: הבנתי.
2: אז בסדר, היה נחמד להטריל קצת את גיא קישון למשך שבועיים.
1: כן, זה טומאץ', 150.
2: 150 בדיוק, יפה. אז ברכות.
0: אתה מכיר
1: את... לא פתחת אפליקציה, יודע שזה בדיוק 150.
2: לא, באמא שלי לא פתחתי.
1: זה בדיוק 150.
2: וואו, תשמע, איזה מוח פנטזי.
0: וואו, אתם מכירים את המימה הזה של האלה שעומדים על הפודיום, ויש מישהו בקצה, מישהו בקצה של הפודיום עם שמפניות, שהוא רואים שהוא כאילו מקום אחרון כזה עם שמפניות. אז שר שם חוגג את האליפות 3 שבועות, חוגג את המקום הראשון בשביל 3 שבועות.
1: זה ברור שזה התנקם.
2: האמת שהקרמה הקטעה אותי חזק.
0: ממש. טוב, אז אנחנו סוגרים את הפרק הזה, אנחנו מקווים שיהיה פיינל פור אש, בדיוק כמו שאנחנו מצפים, מקווים להיות שם. אתם תהיו שם בוודאות, אני בסימן שאלה, וזהו, אנחנו חותמים את הפרק. תודה רבה לך, עמית ניר.
1: תודה לך.
0: תודה רבה לך, שר שואר.
2: תודה רבה, ואני נעצל את ההזדמנות גם להודות לארד.
1: ירושלמי, מה אתה עושה?
2: הוא עושה עמידת ידיים בקונטרול. תודה רבה על העריכה, הפקה, וואו, איזה אקרובטיקה, ארד, לא ידעתי שאתה כזה.
0: דבר כזה עוד לא ראיתי בחיים שלי. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לשלל פודקאסטים נוספים מבית ערוץ הספורט. מיד אחרינו עולים לרגל, מספרים את המחזור של ליגת העל בכדורגל, ועוד, תנו לי, תנו לי עוד בשמות.
2: יש לנו 2 אוחזים בכדור. כן.
0: עוד מלא, מלא, מלא תוכן.
1: יש כל מיני.
0: מלא תופינים. בלי סוף, אני הייתי אומר לוטם, אנחנו נשתמע בפרק הבא.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 5, פלייאוף, פעם שנייה שאנחנו נפגשים כאן. כבר, אנחנו לא יודעים אם שמעתם את הפרק הקודם, פשוט לא העלינו שום קידום ברשתות, סטוריז, פוסטים וכו', אבל ישבנו פה שעתיים, חפרנו אחד לשני, וראינו שזה עבד יותר טוב מאשר במרחק הזה, כשכל אחד נמצא ביבשת אחרת, אז החלטנו לעבור לגור ביחד, כאן בחדר הזה בערוץ הספורט, ופעם בשבוע אנחנו נקליט פרק, בין לבין יש פה אוכל, שתייה, מגיעים טילונים וארטיקים כל יום, אז אנחנו יכולים להתקיים גם. הבעיה היחידה זה המקלחת, שיש רק אחת כזאת, ויש רגעים ששנינו צריכים להתקלח, כי אנחנו צריכים לצאת ביחד, אז בסדר, ברומנס, עד הסוף. מה קורה, מיטאי? זה שטויות.
2: אתה יודע, אני חשבתי לפתוח את הפרק עם קצת שיעור בהיסטוריה.
1: אוקיי, תן לנו.
2: מה משותף לארבעת הדמויות ההיסטוריות הבאות?
1: ארבע הדמויות, דמות זה זכה, זה נקבה. ארבע דמויות. ארבע הדמויות.
2: אז זה ארבע.
1: זה שלוש הקבוצות, זה לא שלושת הקבוצות. כן, תרחנות של עברית. אוקיי. מה משותף לארבע? מה?
2: הדמויות ההיסטוריות הבאות.
1: אוקיי.
2: יהודה איש קריות.
1: אוקיי, כבר אני יודע מה התשובה.
2: בנדיקט ארנולד.
1: נו.
2: קווין דורנט. ועידו גור.
1: מה? אני, מה אני קשור? אני
2: קודם
1: בוגד?
2: קודם כל, בוא תסביר
1: אני
2: רגע.
1: אני בוגד?
2: תסביר רגע, אז כן. מדובר בבוגדים...
1: במי בגדתי?
2: בי. מדובר בבוגדים הגדולים בהיסטוריה. אתה הבאת אותי לפודקאסט הזה תחילת שנה, אמרת לי, תקשיב, אני חייב אותך בפודקאסט איתי, אנחנו נרסק את כל הפודקאסטים האחרים. לוצקי, שהחבר שלנו שאיתנו בפנטזי, אנחנו נגמור אותו קצוץ קצוץ. ומה קרה? אני נכנס אתמול ליוטיוב. אגב, יש פלטפורמה כזאת, מסתבר שאפשר לעלות לתוכה גם פודקאסטים. צריך לחשוב על זה אולי גם עבורנו. ופתאום קופץ לי הפודקאסט של לוצקי, שהוא חבר טוב שלנו, למען הסר ספק, ואורח מיוחד באולפן, עידו גור. בוא נע. זה יותר גורם לתפוס אותך איתו.

0: איתו במיטה.
1: לא, רגע, אם אתה מסתכל על הדברים בצורה הזאת, אז תדע לך שאנחנו בזוגיות פתוחה. כאילו, זה תמיד ככה איתי. אוקיי? אתה יכול ללכת להיות עם מי שאתה רוצה גם. לעשות פודקאסטים אצל מי שאתה רוצה, הכל בסדר. אני מאפשר. אני בן אדם מאפשר, רק תן לי לעשות את מה שאני רוצה. חוץ מזה שלא הייתי אצלי לחברים הטובים שלנו, אמרת לוצקי, גם סורוקה שם, כבר כמעט שנתיים, מהקיץ של 2024, וביקשו, ואני בן אדם שמרצה, משתדל, והגעתי, והיה כיף לראות אותם, האמת מסכנים, חייב להגיד לך, אמרתי להם, אחרי שסיימנו להקליט את הפרק, אני מבין למה לא קראתם לי שנתיים, מעבר לזה שאני לא כל כך נמצא פה בישראל, אבל פשוט דיברתי בלי הפסקה, חפרתי, כאילו היה פרק של שעתיים, 80% אני מדבר ומדבר ומדבר, ובחלק מהדברים אני לא מדויק לחלוטין, קצת מפוזר במסר שאני מנסה להעביר, שלא יוצא החוצה ואז אני נזכר, ששכחתי איזה משהו קטן ואני חוזר לנושאים באיחור, ומה אני אגיד לך, כאב ראש לקבל אותי בתור מרואיין בפודקאסט.
0: זאת אומרת, אתה קצת עשית להם AJ דיבנסה בקומביין? אם אפשר לגלוש ככה לנושאים הרלוונטיים שלנו.
1: איזה מעבר לא טבעי בשום צורה, מאולץ.
0: מאולץ, לא תכננו את זה בכלל.
1: לא, אבל איך מעבר מזה שהלכתי להתראיין בפודקאסט, לזה שאייג'י דיבנסה מכתיז זריקות בכוונה כדי שוושינגטון לא תבחר אותו.
0: בדיוק כמו שאתה הלכת לפודקאסט שלהם, בעל כורחה, וחיבלת להם בפודקאסט, בזה שהיית חסר עניין ודיברת 80% מהזמן.
1: לא, קודם כל,
0: אני כל בדיחה אצטרך להסביר לאורך הפרק, כי חשבתי שבו אולפן,
1: עוד מוקדם אצלי בבוקר, השעה 5:30.
0: באולפן אמרת לי שתחד, ראיתי גם שתחד. אחד, היית מאוד חד שבוע שעבר. חבל שאף אחד אחר לא יצא לו לראות, אבל כן.
1: ששידרתי ארבעה משחקים מאז הפודקאסט האחרון. תראה, אם נדבר על מחיר, שיש מחיר בלהיות לא עד NBA, או עד NBA אתה יכול לבחור לעצמך את השעות ואת הזמן וכו', אבל לשדר כל כך הרבה משחקים, ואתה יודע מה? זה כן השילוב של גם להיות עד, כי אפילו בימים שאני לא משדר, אני לא משדר שבעה לילות בשבוע, אני לא יכול שלא לראות משחקים. מינסוטה סן אנטוניו, גיים 4, משחק שהתחיל ב-2:30 בלילה ביום ראשון. מה, אני לא אשאר ער, ויראה כבר את כולו, למרות שאני לא משדר אותו, אבל, כמו שאמרתי, יש לזה מחיר, אתה ישן פחות, אתה, גם השינה היא פה שעתיים, שם שעתיים, אתה חוזר משידור בבוקר, אתה לא נרדם עד איזה 8-9 בבוקר, לחבר'ה הצעירים, אני רוצה לספר לכם שיש שלב בחיים של שעה מסוימת, שלא משנה מתי הלכתם לישון, אתם לא תתעוררו אחריה. גם אם זה יהיה שעה שינה, אוקיי? והשעה הזאת אצלי בגילי המופלג, באזור ה-11, בין 11 ל-12.
0: בבוקר.
1: בוקר הצהריים, אבל שוב, אני הולך לישון ב-8-9.
0: אני חשבתי שאתה בא להסביר שכאילו, אתה קם ב-7 בבוקר.
1: לא, אני התכוונתי להסביר שאני הולך לישון ב-9 בבוקר, ואני לא יכול להתעורר ב-3.
0: אז רגע, אני אסביר, כשיש לך ילדים, אתה קם ב-7, לא משנה מה, סתם.
1: בסדר, יש לי ילד אחד, אבל הגדול, מגודל.
0: אני אתן איזה אנקדוטה. לפני איזה 3 שבועות היה מולדת לחבר מאוד טוב שלי, הוא אבא ל3 ילדים, והם יצאו, לא משנה, לא יכולתי לצאת איתו באותו ערב, יצאו עד 4:30 בבוקר, שיקורים וזה, דיברתי איתו יום אחרי זה, 7 בבוקר הוא על הרגליים, אין מה לדבר בכלל. גם 2:00 בלילה, ככה אתה מתוכנן בתור.
1: בסדר, זה כשיש לך ילדים, שיש דבר אחר שמניע אותך בחיים האלה. מישהו אחר שאתה עושה למענו. לא שאתה בן אדם אגואיסט שמטפל בעצמו כל הזמן ונשאר עם עצמו ו... לא שאני סובל מזה, בכלל. הרבה עושר בחיים האלה, טפו-טפו, שישאר ככה. לא שאני אנטי-זוגיות, אבל עזוב, זה לפלטפורמות אחרות, לפודקאסטים אחרים, לכתבות אחרות. בוא נתחיל לדבר באמת על כדורסל, כי אנחנו חופרים פה קצת יותר מדי על שטויות אחרות. ונשאר איתך, נזרום איתך, לא נדבר על הפלייאוף, נדבר דווקא על הלוטרי, זאת אומרת, נדבר על הפלייאוף עוד מעט, אבל נתחיל עם הלוטרי, ועם וושינגטון וויזרד שתבחר ראשונה, יוטה שנייה, ממפיס שלישית. שיקגו רביעית, הקליפרס במקום החמישי, דבר איתי על מה הלקחים שלך עכשיו, כשאנחנו במקביל גם בקומביין שנערך בשיקגו, שם מעריכים את הכישרונות האתלטיים והפיזיים של כל שחקן, יכולות הקליעה, מדידות, כל מיני דרילים כאלה במאמץ, אג'יליטי, מוביליטי, כל מה שמסביב כדי להבין את התמונה המלאה על כל שחקן לפני שהוא נכנס ל-NBA, ולפני שנדבר שחקנים בכלל, מבחינת מועדונים, הוושינגטון וויזרדס עם הבחירה הראשונה בדראפט, דבר שקרה ב-2010 עם ג'ון וול, זה הוביל את הפרנצ'ייז קדימה, אבל לא מספיק, אחרי זה הגיעו הפציעות של ג'ון וול, ואנחנו מכירים טוב מאוד את מה שקרה עם וושינגטון בשנים אחרי.
0: קודם כל כואב הלב לראות שגם וושינגטון וגם יוטה, שבאמת חרטו על דגלן את הטנקינג, הבחירות שלהם היו מוגנות, 8, 9 וכן הלאה, אז הם אמרו, טוב, אנחנו עושות טנקינג, לא משנה מה, וכנראה בעונה האחרונה שתהיה התכנות עוד לטקטיקה הזאת, אנחנו רואים שהם גם זכו בפרס הגדול, אז באמת כואב הלב שדווקא שתי הקבוצות האלה שכולו,

0: כולם כנראה הכי רצו ברעתן, הן אלה שזכו. אבל צריך להתקדם הלאה מזה. בסופו של דבר, שתי הקבוצות האלה גם באופן עוד יותר סותר, הם שתי הקבוצות שעשו כנראה את המהלכים שיקדמו אותן בצורה המשמעותית ביותר לעונה הבאה, בלי קשר לתוצאות הלוטרי. זאת אומרת, וושינגטון הביאה את דייביס, הביאה את טרי יאנג, יוטה הביאה את ג'רן ג'קסון ג'וניור, ובאופן כללי יש לה בסיס לא רע עם קיאנטה ג'ורג', מרקנן וווקר קסלר. ובעצם שתי הקבוצות האלה, כנראה,
1: תוסיף גם.
0: אייס ביילי, אתה אף עליו, אני עוד,
1: כאילו, לא אף עליו, אני חושב אבל שהוא שחקן, שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן טוב, הוא עוד לא הוכיח שום דבר. קיונטה ג'ורג' הוכיח הרבה יותר עד עכשיו מאייס ביילי, כדי לדחוף את אייס ביילי למשפט הזה, בעיניי. אבל
1: מצטער, סליחה, תמשיך.
0: בסדר. אני עוד זוהם על אתמול, אני עוד מדי פעם יוליתי ההתפרצויות האלה כלפיך, כנראה.
1: ככה זה בבגידות, למרות שלא הייתה בגידה, שוב, הכל פתוח.
0: Anyway, אני חושב שאנחנו צריכים כאילו כמובן לעבור הלאה, בטח כשהולכת להיות פה רפורמה מאוד משמעותית בנושא הטנקינג מכאן ואילך. אי-ג'י דיבנסה, יש פה איזה איזון מאוד מאוד מאוד, בוא נגיד, מרתק, אבל גם מעלה מאוד את רף הסכנה של כל מי שבוחרת בטופ 4-5 בדראפט הזה. כי כולם מדברים על אי-ג'י דיבנסה בתור הבחירה הראשונה, פחות או יותר זה הקונצנזוס כבר בחודשיים האחרונים. חברים, אני מזמין אתכם לפתוח ביוטיוב משחק מלפני 3 חודשים, קנזס של דרן פיטרסון, מי שהקונצנזוס אומר שהוא הבחירה השנייה, נגד AJ דיבנסה ו-BYU. ואתם תגידו לי מי השחקן הטוב יותר מבין השניים.
1: רגע, צריך להגיד, הקונצנזוס הוא בגלל שדרן פיטרסון...
0: אני בא להסביר את זה, אבל.
1: אוקיי, סליחה.
0: קודם כל תראו את המשחק הזה, כי כנראה שאתם תשמעו עכשיו, בטח אם אתם לא חשופים יותר מדי למכללות, תשמעו המון על AJ דיבנסה. תפתחו את המשחק הזה, ואתם תראו שם את דרן פיטרסון מנקה את הרצפה, זה doesn't do it justice. פשוט מרסק, מראה ל-AJ דיבנסה שהוא 15 דרגות מעליו, וגם לא משחק במחצית השנייה. שזה גם מתקשר בדיוק לסיבה למה דרן פיטרסון הוא לא הבחירה הראשונה. כי לאורך כל העונה הזאת היו לו לדעתי 11 מקרים שונים, שבהם הוא לא שיחק או יצא באמצע, וממש הרי גרם לזה לראות כאילו לא בא לו לשחק, והכדורסל מכללות זה לא לרמה שלו, ולכן הוא הולך ויושב בצד. הוא אמר שהיה לו התכווצות שרירים וכן הלאה, המציא כל מיני נימוקים, זה בגלל שהוא לקח קריאטין, משהו שהרבה ספורטאים לוקחים, זה לא איזה משהו יוצא דופן. אבל זו הסיבה שבסופו של דבר באו והסתכלו ואמרו, טוב, די יש תמימות דעים שדרן פיטרסון הוא השחקן הטוב ביותר, אבל אין ספק שלדיבנצה יש סייז קצת יותר משמעותי, סתם בשביל סבר את האוזן, דיבנצה הוא באזור ה-6'9", 6'10", מאוד מאוד ארוך, ופיטרסון הוא יותר לכיוון השוטינג גארד, 6'6", ויש גם איכויות נוספות לדיבנצה. מבחינה אנושית, דיבנצה נראה בן אדם הרבה יותר שלם עם עצמו. דרן פיטרסון, הייתי אומר אפילו שיש שם איזה אולי... אני לא אגיד מחלת נפש, אבל יש שם איזה... יש שם איזה...
1: טוב שלא אמרת.
0: יש שם איזה קושי נפשי שעוד לא עלה לפני השטח. דתי, זה משהו שקורה פה. דרן פיטרסון סוחב איזה מיתן, הוא לא בדיוק מתנהג בצורה הכי נורמלית ברעיונות, וכל האוסף של הדברים האלה, בעצם מה שאני אומר כאן, דיבנצה הוא הבחירה כזה יותר בטוחה, כי פיטרסון הוא טוב יותר, אבל אתה לא יודע בדיוק מה אתה מקבל. גרמו לזה שדיבנצה עקף את פיטרסון, שכולם יגידו שהוא שחקן טוב יותר מדיבנצה, ובעצם דיבנצה יתמקם בתור הבחירה מספר אחת בדראפט. וזה מייצר המון המון סיכון גם, אם תחשוב על זה. כשאתה בוחר בדראפט, כן, אתה אחלה, אם עכשיו דיבנצה, אתה בתור וושינגטון בוחר את דיבנצה, ויש לך שחקן שהוא אולסטאר, והוא נבחר 7 פעמים לאולסטאר, אבל הוא כזה שחקן סבבה, אבל לא מהטופ לבל, בזמן שבבחירה השנייה שלך את פיטרסון, שהוא כן יכול להיות שחקן אול NBA, אולי אפילו פיוטר MVP, סטייל שי ג'ילס אלכסנדר, וכן הלאה, סקורים ברמה הזאת. אז כנראה שאתה תיסר על הבחירה הזאת. וזה מייצר המון המון עניין, ורק דיברתי פה על בחירה 1-2, עוד לא נכנסתי אפילו למה קורה בבחירה 3-4 ואילך בדראפט הזה.
1: אוקיי, אתה דיברת על השחקנים, אני רוצה לדבר על הקבוצות. קודם כל, וושינגטון, עם מצב מאוד מאוד מוזר, לפני שנתיים, בדראפט 2024, אלכס הר, שהיה אמור להיות הבחירה הראשונה, הודיע מראש לאטלנטה, שהייתה לה את הבחירה הראשונה, שהוא לא מגיע להתאמן אצלה. היו שם שחקנים בעמדה שלו, גם את קלינט קפלה, גם את אונייקו קונגו. הוא רוצה לקבל דקות, הוא רוצה להיות הפרנצ'ייז פלייר, ודאג להעביר לאוקס שהוא לא מגיע לשם, ואז וושינגטון בחרה בו במקום השני.
0: מצוין, עכשיו הוא עונה בה, הוא אופציה רביעית בוושינגטון, הפרנצ'ייז פלייר, כמו שהוא רצה.
1: שנתיים עברו, והמצב התהפך. AJ דיבנסה, עכשיו, לא רוצה להיבחר על ידי וושינגטון, בגלל אותה סיבה, בגלל שיש שם קצת עומס של שחקנים, ותוסיף גם את העובדה שהוא שיחק ב-BYU, יש לו קשרים שם במכללה שביוטה.
0: צריך להגיד רק...
1: רוצה
0: רק
1: להגיע
0: אני,
1: ליוטה.
0: אני רק אסביר למאזינים, היום מן הסתם לכל קולג', לכל אוניברסיטה, יש ספונסרים, תומכים גדולים, והתומך הגדול ביותר של BYU, מי שהביא את הכסף כדי שהם יוכלו להחתים את דיבנצה,
1: 7 מיליון דולר,
0: הוא הבעלים, ריין סמית, נכון?
1: כן.
0: הוא הבעלים.

0: בעלים של היוטה ג'אז. זאת אומרת, יש שם כבר, ו-BYU, למען הסר ספק, משחקת במדינת יוטה, אז כבר נהיה שם איזה קשר סימביוטי בין דיבנצה לבין יוטה, ולכן הוא גם ירגיש מאוד בנוח, והוא יודע שהמפתחות לפרנצ'ייס ביוטה מחכים לו, לא משנה אם יש שם קיונטה ג'ורג' מרקנן או whatever, הוא יודע שמחכים לו כבר עם המפתח. לא בטוח שבוושינגטון הוא יקבל את אותה מפתחות.
1: וגם וושינגטון זה ארגון כושל, כשאתה מסתכל היסטורית על מה שהקבוצה הזאת עשתה. עכשיו, מעבר לזה, אתה מחבר את כל האופציות האלה של קבוצות שאתה יכול להגיע אליהן או לא יכול להגיע אליהן בדרפט הקרוב, וושינגטון ויוטה זה שתיים שכביכול תחרותיות לקראת העונה הבאה. ומה שאני רואה מול העיניים שלי זה שנה שלישית ברציפות, אפרופו אייס ביילי, בעונה שעברה. אייס ביילי לא רצה להיבחר באף מקום החמישה הראשונים. הוא רצה להגיע לוושינגטון כי לא היה שם כלום. והוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר שם, והיה מוכן להקריב, מי שלא יודע, ככל שהבחירה גבוהה יותר, השכר גבוה יותר. יש דרופ, ירידה של בערך $500,000 מבחירה לבחירה. אז אתה אומר לעצמך, הוא היה locked in בחירה שלישית, אייס ביילי, ועדיין הוא הקריב פה מעל $1.5 מיליון בשנה, שזה קצת צומח עוד אחרי זה, שאם אתם מחברים את זה לחוזה הרוקי, זה בערך איזה 6-7 מיליון דולר, כי היה לו חשוב לשחק בקבוצה פח, ולהיות האלפה, להיות המיין גאי. ראינו את זה לפני שנתיים עם אלכסר, לפני שנה עם אייס ביילי, והשנה אנחנו רואים את זה עם שני השחקנים, הפרוספקטים המועמדים להיבחר ראשונים. אצל דארין פיטרסון זה מאותן סיבות של אייס ביילי, בשנה שעברה ושל אלכסר לפני שנתיים. מה יש לו לבוא לשחק בוושינגטון שטרי יאנג בעמדה שלו? אז נכון, פיטרסון יכול לשחק גם שתיים, אבל הוא רוצה להיות המיין פלייר.
0: אגב, פיטרסון כבר השבוע הודיע, אני רואה את עצמי בתור פוינט גארד ברמה הבאה, שזה כנראה סוג של, אתה יודע, להודיע לוושינגטון, שומעים? תרדו ממני.
1: הוא לא רוצה לשחק בוושינגטון.
0: אף אחד לא רוצה להיות בוושינגטון. דיבנצה לא רוצה להיות בוושינגטון. פיטרסון לא רוצה להיות בוושינגטון. קיילב ווילסון ובוזר אין להם מה לעשות בוושינגטון.
1: ובגלל זה שמענו את מייקל ווינגר, ואני חושב שהוא מבין את זה, הוא הבין את זה עוד לפני, אבל שמענו אותו מדבר על זה כבר אחרי הלוטרי, והוא אומר שהם שוקלים אפשרות לעשות טרייד דאון, להחליף את הבחירה הראשונה. קחו לדוגמה את 2017.
0: כן.
1: טייטום ומרקל פולץ. הבחירה הראשונה הייתה של בוסטון. הבחירה השלישית הייתה של פילי. דני איינג'אז עשה תרגיל לדריל מורי, לא, דריל מורי...
0: לא, לאלטון ברנד.
1: אלטון ברנד בדיוק, נכון, זה הרגע לפני שדריל מורי הגיע.
0: גאון הדור שבזבז את כל הנכסים שהינקי השאיר לו.
1: בקיצור, מרקל פולץ, אתם יודעים, אחד מהבחירות דראפט הראשונות הגרועות בהיסטוריה, גם בגלל פציעות, וג'ייסון טייטום, לא צריך להוסיף את ג'ייסון טייטום.
0: אבל רק צריך להגיד שהתרגיל שם היה שהקונצנזוס נאמבר וואן פיק היה פולץ, מרקל פולץ, ו... דני איינג' בחוכמתו זיהה שהשחקן הטוב ביותר הוא ג'ייסון טייטום. אז הוא פשוט, הוא אמר, אין בעיה, אני לא רוצה את הבחירה הראשונה, קחו אתם מישהו שיקח את פולץ, ואין לי בעיה, אני ארד לבחירה מספר 3.
1: הוא גם ידע שלונזו הולך בוודאות.
0: כן, והיה ברור שלונזו הולך ב-2 ללייקרס, ולכן דני איינג' בחוכמתו ירד ל-3, ולקח גם בחירת סיבוב ראשון נוספת, או אפילו 2 נוספות, בפילדלפיה בתמורה. פה זה לא אותו דבר. פה וושינגטון יודעת שהשחקן הטוב ביותר, כנראה גם בעיניה, הוא דיבנצה, נכנסתי כבר לזה קודם, להבחנה בינו לבין פיטרסון,
1: אבל פשוט... שהוא לא רוצה לשחק את זה.
0: נכון, אבל כאילו, אבל זה לא שהם יורדים לשלוש, כי אומרים, תשמע, בוזר השחקן הכי טוב בדרפט, אנחנו ניקח פשוט אותו, שמישהו ייקח את דימנצה. הם יורדים לשלוש מחוסר ברירה, אבל אגב, אני חושב שזו החלטה נכונה שלהם,
1: במייקאפ
0: של הסגל, אם זה יקרה, וזה המון המון לחץ על יוטה, כי הם מבינים מצוין, שהם יכולים לרדת פשוט לבחירה שנייה, לבחור את מי שהם רוצים, כי על יוטה יהיה המון המון לחץ, בגלל הסיבות שמנינו קודם, להביא את דיבנצה.
1: ואז
0: בעצם וושינגטון יכולה לרדת לשתיים, גם לקבל תמורה, אולי איזה בחירת סיבוב ראשון, אולי עוד איזה נכס מיוטה, ולהתקדם משם.
1: בכל מקרה, אני לא חושב שזה יעזור לוויזרדס, אני מקווה שאני טועה. אני לא חושב שהקבוצה הזאת, קבוצה שתעשה גלים בעונה הקרובה, היא כן, מן הסתם, הרבה יותר תחרותית. ואם אנטוני דייביס בריא, זה סיפור אחר לגמרי. אם אנטוני דייביס משחק 70 משחקים בוושינגטון, אז כן, סביר להניח שיכולה לסיים בטופ 4, ואולי אפילו קצת יותר גבוה בחוף המזרחי. אבל אני לא רואה אותו נשאר שם, אני לא רואה אותו רוצה לשחק שם. טרי יאנג זה בעיה הגנתית. לא מבין את כל הצעדים שמייקל ווינגר עשה בכנות. יש לך שלד צעיר, יש לך אלכסר שנכנס לשנה השלישית שלו בליגה, בילאל קוליבאלי שנה רביעית בליגה, קישון ג'ורג' שנה שלישית. עוד שחקן צעיר, טרי ג'ונסון, שהיה רוקי בשנה שעברה, נכנס לשנה השנייה שלו. יש פה שלד שעדיין לא מוכן לווטרנים שהובילו אותו קדימה. עכשיו, יכול להיות שווטרנים אחרים כן, אבל לא שני הווטרנים האלה, לא טרי יאנג ואנטוני דייביס. דייביס, כמו שאמרתי, הוא שחקן נהדר, אבל בשנתיים שלוש האחרונות הוא יותר מדי פצוע, ופחות רוצה לשחק במקומות האלה. מה שכן, תעשו עליו טרייד, זה גם תמריץ, כי מי שעושה עליו טרייד מקבל את הבחירה הראשונה בדראפט, שנתיים ברציפות, אחרי שדאלס עשתה את זה לפני כן, וטרי יאנג, אתה יודע, אטלנטה...

0: המשך העונה שלה מהרגע שהוא עבר בטרייד, זה הוכיח את עצמו. אני אחד מהמגינים של טרי יאנג הרבה מאוד שנים. יש כל מיני שחקנים מושמצים כאלה בליגה. טרי יאנג ורודי גובר, שהרבה אנשים יורדים עליהם, ואני שנים שומר עליהם, אפשר לחשוב, אבל מגן עליהם, כי אני מאוד אוהב אותם. במקרה של רודי אני מרגיש שזה מתחיל להדביק את הפער מכל השנאה, ואנשים מעריכים אותו. במקרה של טרי יאנג, הדבקתי את הפער הפוך. אני מבין בעצמי שלמרות שהוא שחקן התקפה יוצא דופן, הגנתית הוא חור, הוא מחזיק יותר מדי את הכדור בידיים, משהו בסגנון כדורסל יחד איתו, באנדרסייז שלו, הגנתית, אין מה לעשות. זה פחות מתאים היום, כשאתה מחפש גרדים, בעיקר גבוהים, גרדים של סייז, וששחקנים נמוכים יותר, לא משנה כמה הם מוכשרים, או שהם הופכים להיות בקאפים, או שהם נפלטים בכלל מהליגה ומגיעים לאירופה, ליורוליג. כך לדוגמה, בוא נעשה דיון על יאן מונטרו, אוקיי? יאן מונטרו זה שחקן שהשנה פיל עם ולנסיה על הפיינל פור, עונה אדירה שלו, חמישיית העונה ביורוליג, לדעתי היה צריך להיות ה-MVP, סי נקודות מדד בפלייאוף במשחק מספר 4 בחוץ מול פנתנייקוס, עם אגב לקיר, להחזיר את הסדרה הביתה, לחזור מפיגור 0-2, והוא עושה את זה באמת בכדורסל עילאי. ואתה שואל את עצמך, רגע, כמה שחקנים כאלה ב-NBA יש בסייז הזה של יאן מונטרו? מעבר לשמות המפורסמים של השחקנים האקסטרה נמוכים, כמו מגזי באגז וספד ווב, אז זה התומס הוא היחיד בסייז הזה שהפך להיות כוכב, באמת. אבל אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, כוכב יש רק אחד, אז זה התומס, וזה גם לא שרד יותר מדי זמן, בגלל פציעות, בגלל עניינים נוספים. מה לגבי שחקן שעכשיו בליגה, שהוא לא צריך להיות הזה התומס? הוא יכול להיות כמו יאן מונטרו, כזה 5'10 סטייל, 1.80 מטר באזורים האלה. עלה לי לראש רק שחקן אחד. ברנדון וויליאמס, של דאלס. אני
1: צריך להגיד קיירי.
0: לא, קיירי הוא קצת יותר גם גבוה.
1: אחי, הוא 5'11, מגביעים אותו סתם.
0: קיירי 5'11?
1: יכול להיות שתבדוק ויהיה כתוב שהוא 6'1, אבל אני אומר לך שהוא 5'11.
0: תראה, יצא לי לעמוד לצידו ולהצטלם איתו.
1: נו, ו...
0: ממש לאחרונה, ועכשיו כשאני חושב על התמונה...
1: 81, 2, כמה אתה?
0: הלוואי, אני 79 וחצי.
1: נו, אתם אותו גובה, אחי.
0: לא, לפי מה שכתוב פה הוא 88.
1: בסדר.
0: אני מדבר על גרדים 80 ומטה.
1: תמצא את התמונה, תמצא את התמונה, תספר לי.
0: יש לי אותה במועדפים.
1: אחי, הוא אולי 1.81-2, אולי.
0: אוקיי.
1: ביום בהיר.
0: בסדר, אבל כרגע אתה מדבר פה על אחד השחקנים הכי כישרוניים בהיסטוריה, וגם...
1: אבל זרמתי איתך על הדומיננטיות בגובה הנמוך.
0: הוא גם פיזית, הוא קצת יותר מוצק. יאן מונטרו הוא ממש דקיק כזה.
1: אוקיי.
0: ושחקנים מהסוג הזה...
1: גילוי נאות, אין לי מושג מזה יאן מונטרו.
0: באמת?
1: אני לא מבין כלום בכדורסל אירופי, אחי.
0: רק NBA?
1: רק NBA.
0: שום יורוליג? כאילו, מה, עכשיו יש פיינל פור, שישי, שבת, עוד שבוע, לא מעניין אותך, אתה לא רואה?
1: לא יודע מי משחקות אפילו.
0: אבל
1: אני יודע שריאל מדריד, כי הם ניצחו את הפועל, זהו.
0: אתה מבין שיש הרבה שחקנים ביורוליג שהם פליטי NBA?
1: מבין, ואם היית זורק שם של אחד כזה שאני מכיר, אז הייתי מביע דעה, אבל אני, כאילו, אני מוצג.
0: נייג'ל אייס דייוויס, נגיד, אותו אתה מכיר?
1: זה מה, ב...
0: הוא היה בפיניקס השנה פשוט, כן.
1: אוקיי, טוב.
0: וואו, לא ידעתי שזה עד כדי כך, כאילו, קיצוני הפער הזה.
1: אין לי מושג.
0: איך אתה מסביר את זה? כדורסל ישראלי, מה?
1: גם לא רואה.
0: רק NBA?
1: רק NBA.
0: בערב יש עכשיו מכבי הפועל ירושלים, או דרבי.
1: אני בעניין של ענפי ספורט אחרים גם, אז כאילו, אני...
0: איזה?
1: אתה יודע, פוטבול, אני רואה פוטבול...
0: בסדר, פוטבול יום ראשון, יום אחד בשבוע.
1: לא, בסדר.
0: שמונה בערב.
1: מעקב, זה... אני מקביל את עצמי די לכדורגל, ליגת אלופות וספרדי, ו-NBA ופוטבול. UFC אולי מדי פעם. That's it.
0: אוקיי. אז לא נזמין אותך ל-Eurostep עם עודד אלפרין ו... ארז אדלשטיין, זה שלהם בכלל, אני לא יכול להזמין אף אחד. ספיק אנד רול, סליחה, יורסטפ זה של עמית ניר ו...
1: יש גם איזה שניים אוחזים בכדור, ראיתי.
0: כל החבורה. שניים אוחזים בכדור יש ערד? זה אלי סער וצביקה שרף.
1: כן.
0: זה פודקאסט של OG's.
1: צביקה, אני מתנצל שהתנגשתי בך ברכב לפני 6 שנים.
0: שמענו, אז התנצלת כבר, היה את הסיפור.
1: סיפרתי את זה כבר?
0: לפני שבוע סיפרת את הסיפור.
1: לא, לא, לא.
0: לא לפני שבוע?
1: לא, אולי בפודקאסט אחר.
0: סיפרת, בפרק שלנו סיפרת.
1: כן, אוקיי.
0: אוקיי, אתה הוצאת אותי לגמרי פה מהפוקוס עם הידיעה המרישה הזאת שאין לך מושג מזה, יאן מונטרו. איך בכלל הגעתי לדבר על יאן מונטרו?
1: רוצה לדבר על אנשים שהם בגובה נמוך, מתחת ל-6 פוט, ודומיננטים, ומצליחים לשמר את הדומיננטיות שלהם.
0: לא, בסדר, את זה אני זוכר, אבל לא הבנתי מה הטריגר שהוביל אותי לנושא הזה. בכל מקרה, בוא נחזור לסיפור של הדראפט, כן, הגעתי, לא הגעתי לטריגר, נסגור אותו או לא.
1: על טרי יאנג, משם הגעת לבר.
0: על טרי יאנג, טוב אתה, הנה. אז טרי יאנג בעייתי, ווושינגטון לדעתי היה עדיף לה, לא לעשות את הטריידים האלה באמצע עונה על אנטוני דייביס ועל טרי יאנג, אלא אם היא מצליחה לעשות פליפ ומעבירה אותן בתחילת העונה הזאת, הדבר הנכון

0: נכון? כשיש לך שלד כזה צעיר, זה להמשיך לרוץ איתו, וכן, אפשר להביא שחקנים וטרנים שידחפו קצת קדימה, אבל לא טריאנג. זה לא האיש שיקח אותך קדימה.
1: אני מסכים איתך לגמרי. צריך להגיד שהקטע בלהביא גם את טריאנג ואנטוני דייביס, היא שב-NBA אין רק תקרת שכר, יש גם רצפת שכר. ובסופו של דבר, הרבה פעמים, אתה צריך להוציא את הכסף הזה, גם אם אתה וושינגטון, ואתה רוצה שיהיה לך קאפ ספייס וכל מיני כאלה, אתה צריך להוציא את הכסף על מישהו, ואני חושב שגם לזה היה חלק בדבר, וגם זה שמביא אותם במחירים מאוד נמוכים באופן יחסי לכישרון שמגולם בהם. אני מסכים איתך שאלה לא שחקנים שהייתי מביא כדי לזכות באליפות, אבל זה היה גם כנראה השיקול. מה שבאמת מדהים זה שהם עשו את שני המהלכים האלה באותה עונה שבה באו לג'י-אם של וושינגטון, לא יודע, חודש לפני העסקאות האלה, ואמרו לו, עכשיו שאתה רואה את דני אבדיה, שהוא עומד להיבחר לאולסטאר עוד רגע, והרמה שבה הוא משחק, האם אתה מצטער על הטרייד שעשית על דני אבדיה? והוא נתן את המשפט המדהים, שלא, דני לא התאים בטיימליין שלו, מבחינת הגיל, הוא לא התאים לטיימליין של יתר השחקנים שלנו. דני בגיל, כמה עכשיו? 25?
0: 25.
1: 25, ומסו עליו את הטרייד שהוא היה בן 23, לא התאים בטיימליין לבני ה-20-21 שנמצאים אצלו בקבוצה, כיום הם בני 22-23, אז במקום זה בוא ננחית להם שני וטרנים פציעים, עם מלא בעיות במשחק שלהם, בני 30 פלוס, שהם אפילו לא מנהיגים, שניהם הרי לא מנהיגים בעליל, בקבוצות שהם היו בהם, להפך, רק מתרחקים מהקטע הזה של להיות הווטרן, המנהיג וקובע העמדה, ונביא את שניהם וננחית אותם על הראש של כל השחקנים הצעירים שאספנו. אז אתה יודע, אני יודע שאוהבים להתלהב ממייקל ווינגר הזה, כי הוא כאילו פרוטו-ג'יי של סם פרסטי וכן הלאה, לא ראיתי אותו עד עכשיו גאון הדור.
0: לא, לא אותו ולא את וויל דוקינס, ו... באמת שאני לא הצלחתי להבין את זה בזמן אמת, אני חושב שאם דני היה נשאר שם, הקבוצה עדיין הייתה מפסידה, עדיין היו לבחירות דראפט גבוהות, ויחד עם ההתקדמות שלו והשיפור שלו הייתה יכולה להתחיל לבנות משהו ולהפוך לקבוצה מנצחת, אבל גם אם אתה חוזר לדברים של מייקל ווינגר, כשהוא הגיע, הוא דיבר על 5 שנים קודם כל, שעד שהקבוצה מתחילה בכלל לנסות להיות תחרותית, ואנחנו אחרי 3 שנים, אז מיארת את הטיימליין שאתה קבעת לעצמך, אבל מצד שני, אמרתי את זה גם אתמול בפודקאסט של החברים בעושים NBA, יש לי איזשהו עניין לא פתור כזה עם וושינגטון, שמצד אחד הפגיעה בטרייד וההפתעה הזאת הלא צפויה שהגיעה, ומצד שני, תיארתי את זה אתמול, אני אחזור לאותה אנלוגיה, אוקיי? זה כמו שנפרדת, יותר נכון, מישהי זרקה אותך בשביל מישהו אחר. המישהו הזה... הוא לא ברמה שלך בכלל, אבל עדיין היא זרקה אותך בשביל מישהו אחר. ואתה, עברו חודש, חודשיים, חצי שנה כל אחד, והזמן ההחלמה שלו, יש לו מישהי חדשה. פי 1,000 יותר טובה. מהקודמת, הוא מאושר, טוב לו, בחיים לא הרגיש כל כך שלם. ועכשיו, אותה אחת, שכבר אין לו רגשות תינה כלפי או משהו כזה, היא יש לה חבר חדש כבר. שהחבר החדש הזה, הוא פתאום חבר שווה. אז אתה כאילו, רגע, זה מזיז לי, זה מפריע לי, יש לי כבר את אהבת חיי, אבל מה אם מביאה לי פה עכשיו את הדוגמה לחתיך המצליח הזה? קיצר, זה המצב עם וושינגטון.
1: יש הרגשה שזה גולש לזה סיפור אישי, אידו.
0: לא, זה סתם אני לוקח כל דבר, בגלל שאין לי מערכות יחסים בחיים, ובגלל שאני רווק יותר מדי זמן, אז כל דבר בעולם הכדורסל, כמו שאתה שם לב, אני משווה לשם. אז יחד עם זאת, מי זה הבחור החתיך? אבל וואלה, אני מפרגן לה, טוב לי אצלי, אז כאילו, שתצליח, שלא תצא, אוקיי, שתהיה מאושרת ושיהיה לה טוב, אני לא צריך לראות את זה, אבל מול העיניים שלי. נגיד, ככה באנלוגיה. וושינגטון, יוטה, אני חושב שהסיפור הגדול של הדראפט הזה, זה כמובן הקליפרס, זה מבחירה החמישית, שיכולה לשדרג אותה משמעותית בדראפט עמוק, יכול להיות שהם יקרו שם את אי-קוף. דריוס אי-קוף.
1: אי-קוף, אקוף.
0: אקוף.
1: אקוף.
0: אקוף.
1: אקוף, כן, זה קצת...
0: לא יודע את מי מקחו שם, אבל מה שבטוח זה שהקליפרס היו במרחק, הם נתנו את הבחירת סיבוב ראשון שלהם לאוקלאומה סיטי, על הטרייד המפורסם עם פול ג'ורג' ושגידוס אלכסנדר ועוד 7,000 אולסטרים, שמגיעים ויגיעו יחד איתו, חלקם עוד לא נולדו אגב, השחקנים האלה שיעברו באותו טרייד בדראפט, בטרייד הזה יבחרו בדראפט.
1: אני רק אגיד לגבי אינדי, שמה שצריך להבין, שאינדי לפחות, אתה יודע, זה השיקול שלה, שהיא עשתה את הטרייד, כמובן לפני איזה חודשיים עשתה טרייד, התנאים של הטרייד היו, אם הבחירה נשארת ב-1-4, היא נשארת אצל אינדי, אם היא נופלת ב-5-9, היא לא יכולה ליפול יותר נמוך מזה, בגלל המיקום של אינדי בעונה הרגילה, אז היא עוברת לקליפרס. ומה שקרה זה כאילו ה-worst case scenario של אינדיאנה, היא לא נכנסה לטופ 4, והקליפרס קיבלו את הבחירה החמישית, הבחירה הטובה ביותר שהם יכולו לקבל. אבל השיקול המקורי של אינדיאנה, נכון או לא נכון, אבל זה היה השיקול שלהם, זה שהם היו צריכים ביגמן להגן את הצבע אחרי עזיבתו של מיילס טרנר, ולכן הם הביאו את זובץ. והם אמרו, אנחנו בזמן...

0: לא, זיהינו רק ארבעה טופ טלנטס בדראפט הזה, שזה דיבנצה, פיטרסון, קיילב ווילסון ובוזר, ולכן, אם ניפול מחוץ לטופ ארבע, זה לא מעניין אותנו, ואנחנו מעדיפים את זובץ. זה כאילו במסגרת כללית. עכשיו, אם תחשוב על זה, יכול להיות שהם יצאו צודקים בשיקולים שלהם בסופו של דבר. אם הם, כמובן, קבוצה שמוכנה לקחת אליפות ברגע שאלי ברטון חוזר, והם זיהו את הפער המשמעותי שלהם כהאובדן של מייל סטרנר, ושהם היו צריכים גבוה שיגן את הצבע, אז הם קיבלו את הגבוה הזה בדמות זובץ, וכנראה כשהם יגיעו לבחירה החמישית, מה שכנראה הולך לקרות בדרפט הקרוב, זה שכל האזור הזה של בחירות 5 או 9, זה בחירות עם שחקנים, אזור עם שחקנים מאוד מאוד מעניינים, אבל כולם גרדים, קלעים, אין שם גבוה אחד. כי שני הגבוהים הדומיננטיים בדרפט הזה, זה בוזר וקלב ווילסון, ששניהם מאוד מאוד מעניינים.
1: לא, ויש לך עוד גבוהים שמגיעים קצת אחרי, באזורים של הלוטרי עדיין.
0: נכון, אבל...
1: יש לך את שחקנים של מישיגן, דיימרה, ספרדי, יקסל...
0: לנדברג, כן, אבל כאילו אני אומר, אולי אינדיאנה בסופו של דבר, למרות שהיא מאוד מאוד מושמצת כרגע, שהיא לקחה סיכון בעסקה הזאת והוא התפוצץ לה בפרצוף, יכול להיות שבסופו של דבר תעמיד אותנו על טעותנו. בוא נגיד, לא הייתי קופץ ואומר, יאללה, הקליפרס אין ספק שיצא להם מצוין, בוא נראה מה הם עושים עם הבחירה הזאת. כי גם הם דווקא הביאו את דריס גרלנד, שדווקא השתלב לא רע שם בזמן המועט שהוא היה בקבוצה, ועכשיו כנראה רוב השחקנים שיגיעו אליהם בחמש, דריוס עקוף, חברך, וכן הלאה. הם שחקנים שקצת יושבים על העמדה של גרלנד. מה זה אומר לגבי קוואי להמשך? יש פה המון המון שאלות שהקליפרס יצטרכו לענות עליהם. האם הם ממשיכים לנסות להתחרות ולהיות קבוצת פלייאוף, או שהם מפרקים את החבילה? וזה גם אומר שקוואי, אם חוזה, האם החוזה שלו יבוטל, נחכה לפסיקה בנושא הזה כמובן, ומה קורה איתו בהמשך.
1: תראה, אני מבין לגמרי את ההחלטה של הפייסרס של קווין פריצ'ארד באימור הזה, כי אם הוא באמת נופל על בחירת טופ 4, ולא צריך להעביר את הבחירה הזאת עכשיו לקליפרס, יחד עם זובץ, ויחד עם הסגל שיש לו שם, זאת קבוצה שהיא קונטנדרית כבר מהשנייה הראשונה של העונה, היא אמורה להיות קונטנדרית בלי קשר. אבל כשאתה מסתכל על הסיטואציה עכשיו, ויש אנשים שמבקרים את הפייסרס ואומרים, לא יאומן שבדראפט שמוגדר כאולי הדראפט הכי עמוק והכי מוכשר בהיסטוריה, הם ויתרו על בחירת טופ 5 בשביל איביצה זובץ. אז כאן אני רוצה לצנן את הביקורות, ולהגיד, לפחות לפי דעתי, שלמצוא טופ 10 סנטר בליגה הזאת, זה לא דבר פשוט. על זובץ אפשר להתווכח בשנתיים, שנה האחרונה, השנה שלפניה הזאת, אומרת, בשנה האחרונה, הוא שיחק פחות, בטח מאז הטרייד, אבל אפשר להתווכח ולהגיד שלפני שנה וחצי, הוא היה הסנטר השישי שביעי הכי טוב ב-NBA. ולמצוא כזה שחקן ששומר ככה, שכזה יעיל, שחוסם כל כך טוב ומשחרר שחקנים אחרים שיוצאים מהחסימות שלו לקליות, זה דבר מאוד מאוד נדיר. הבעיה שלי היחידה עם מה שאינדיאנה עשתה בטרייד הזה, זה לא העובדה שהיא נתנה את הבחירה החמישית בדראפט. אני הייתי עושה משהו אחר. הייתי נותן את הבחירה הזאת, לא משנה מה יוצא, שזה מצד שני אימור גדול, אם אתה בחירה ראשונה, אז מה, ויתרת על בחירה ראשונה בשביל זובץ. אבל יש שם שלא מדברים עליו, שאני חושב שהוא שם שאמור היה, לפחות, לרוץ עם הפייסרס שנים קדימה ולהיות שחקן סופר משמעותי. ואל תתפוסתי במילה מבחינת ההשוואה לשחקן, אבל מבחינת סוג של, לא יודע, תפקיד וותק בקבוצה, קח את דווין וסל בסן אנטוניו, שוב, אל תשווה את השחקן, אבל בנדיקט מטרווין, הוא שחקן אחר, עם סגנון אחר, עם יכולות אחרות, אבל כן אחד כזה שאני רואה אותו בתור האופציה הרביעית החמישית, בחמישייה פותחת, שיכול בערב מסוים לתת לך 30 נקודות, כשאתה מחבר את זה לזובץ, היית עושה רק טרייד על הבחירה, אז הפייסרס הרבה יותר חזקים, אני חושב שהם איבדו כוח משמעותי עם בנדיקט מטרווין, חוזרים לבנדיקט ארנולד מתחילת הפודקאסט.
0: מה שצריך להגיד שני דברים. א', מה שלא הגיוני בטרייד הזה זה כאילו המחיר, שאתה בסוף תסתכל ותראה את המחיר שהם שילמו על איביצה זובץ, whatever, top 5, top 7, top 10, center, היום היו יכולים לעשות את הטרייד הזה, כנראה במחיר נמוך יותר. לא הייתה שום הצדקה, אינדיאנה לא מתחרה עונה על האליפות, ולכן להביא ככה בחופזה את זובץ, משם הביקורת ולדעתי היא מוצדקת על הטרייד הזה. באופן כללי, מה שאני אגיד, זה שלפייסרס יש המון שחקנים בסטייל הזה של מאת'רין. יש להם את ניסמית, יש להם נימברד, הוא קצת יותר רכז, אבל יש להם שחקנים בטייפקאסט הזה, אובי טופן, קצת יותר גבוה, אבל... הם גם ככה קבוצה שנשענת על...
1: אני ממש לא מסכים לך.
0: הם קבוצה שנשענת
1: על... לא, אבל ניסמית ואובי טופין זה שחקנים אחרים לגמרי.
0: לא,
1: אבל... בן מטורין זה שחקן שמייצר לעצמו. זה שחקן שיכול לקלוע בכל ערב נתון כמעט 25 נקודות, ויכול גם להתפוצץ לך ל-40. ניסמית, אחת ל... כשכל הזריקות שלו ייכנסו, כן. אובי טופין, אבל בנדיקט מטורין עם הכדור בידיים.
0: חד משמעית סקורר טוב יותר מהם, אני מסכים בקטע הזה. אני רק אומר שה...

0: הנושא שלא מדברים עליו באינדיאנה, זה שבסוף הם מנהלים תקציב. ולא משנה שאתה ואני רק מסתכלים על מה ישפר אותם וכן הלאה, וכל עוד זה נכנס בתקרת שכר זה סבבה, ושבעל הבית ייסע בחשבונות ובלוקז'רי טקס ובכל המיסים השונים.
1: אגב, הבעלים שם לדעתי מעולם לא עבר את...
0: וזה בדיוק העניין.
1: תקרת השכר.
0: וזו הסיבה שכנראה העיקרית, שהם הלכו על זובץ, ולא התביישו גם לשלם מחיר יקר תמורתו, כי היתרון בזובץ ש... מה שבעיקר אטרקטיבי בו זה שביחס לחוזה שלו, התמורה שלו, לפחות עד העונה הזאת, שהייתה עונה פחות טובה עבורו, התמורה שלו היא מאוד מאוד גבוהה. זובץ מרוויח באזור ה-20, 19, 18, זה דעתי זה אפילו חוזה שפוחת עם השנים, ובעיניי זה מה שהפך אותו אטרקטיבי בראש ובראשון הפייסרס, וזה מאכזב, כי אם אתה רוצה לזכות באליפות, ואולי זו ראייה נכונה קדימה, תחת חוקי השכר החדשים שעוד יותר נותנים מכות ועוד יותר מקשים על קבוצות לבזבז הרבה כסף ושזה יסחוף אותם להצלחה. אבל זה היה כנראה שכל המרכזי פה, ואי אפשר לדבר על הטרייד ולמה הם נתנו את מאת'רין ולמה הם כל כך בחופשיות ויתרו על בחירת סיבוב ראשון וכן הלאה, שהיא גם באה עם שכר די גבוה. זה בעיקר כדי להגן את עצמם כלכלית ולראות שיש להם קבוצה טובה, אבל קבוצה טובה במחיר שהם מוכנים לשלם. וכנראה שהם לא מוכנים לשלם את המחיר הנדרש כדי לזכות באליפות שוב ושוב.
1: טוב, התחלנו עם התיאורטי על מה יכול להיות ואיך זה ייראה בדראפט, בוא נעבור למעשי ולדבר על כדורסל, משחקים שממש היו, ונתחיל עם המשחק האחרון, Game 5 של חצי גמר המזרח, דטרויט מול קליבלנד. הקאבס עדיין ללא ניצחון חוץ אחד בחמישה משחקים בפלייאוף, כולל שניים בדטרויט ושלושה בטורונטו. מגיעים לליל סיזרס ארנה, מוצאים את עצמם במינוס 15 בחצי הראשון, מצליחים איכשהו לרדת להפסקה במינוס 8, מתחילים את הרבע השלישי, עושים שוויון, עולים ליתרון, מאבדים את היתרון, שלוש דקות לסיום, דטרויט מובילה בתשע. אחרי שקליבלנד פתחה את הרבע הרביעי ביתרון קטן, אחרי שכבר הובילה 89-85, ואז ריצת 10-0 של הפיסטונס. ושוב, קליבלנד קצת מורידה, אבל נחזור לשלוש דקות האחרונות. 9 הפרש, 103-94 בנקודה הזאת, ומשם עד לשלוש דקות לסיום הערכה, דטרויט בלי נקודה, ריצה 9-0, שקובעת 5 דקות נוספות של הקאבס, ובערכה הם מנצחים את המשחק הזה, ועולים ליתרון 3-2, וזה למרות שדונובן מיטשל, אחרי סי נקודות במחצית בפלייאוף, בהיסטוריה של הפלייאוף, לא מבחינתו אישית, של 39 בגיים 4, היה קטסטרופה, עד באמת השתי דקות האחרונות של המשחק הזה, ולמרות שקליבלנד לא פגע מחוץ לקשת בחצי הראשון, ודטרויט עם הקהל ועם המומנטום ועם היכולת הביתית ועם הכוכב הכי גדול בסדרה הזאת, קייט קניגם, עדיין מפסידה, כי יש שחקן אחר שהגיע הפעם, הוא חטף הרבה מאוד ביקורות, אבל הוא הקלה מוביל עם 30 נקודות, למרות שהוא הכתיז כמה שלוש זריקות עונשין שם בסוף, שקצת הלחיצו את הקאבס, הזקן, ג'יימס ארדן, סותם פיות לכולם, או לא לכולם, אבל אם הוא יגיע לגמר המזרח, אחרי שהגיע לגמר אזורי רק עם יוסטון, זה יהיה, וגם כמובן עם אוקלאומה סיטי, בשנה שהם הגיעו לגמר ה-NBA, זה יהיה ביג דיל, אני חושב.
0: כן, אני ניסיתי פה לעשות סימונים של קוקו על השיער תוך כדי שדיברת, כי אי אפשר גם לא לתת קרדיט למקס שטרוס, שנתן את המשחק הטוב ביותר שלו בפלייאוף העונה, ולא רק משלוש, אלא גם חטיפות ברגעי אחריו וכן הלאה. אבל אין ספק שארדן בא והוכיח את עצמו, ובשני משחקים האחרונים אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת, ועידו, אתה משגע אותי, מה קורה?
1: סליחה, אתה שומע אותי? Okay. אני מנסה לדבר לארד, שלא ישמעו, ולשאול אותו אם יש מצב למים, אבל הנה, עכשיו הוא שומע, כי כולם שומעים. תודה רבה.
0: Okay.
1: מארגנים לנו מים.
0: אז לגבי ארדן, אין ספק שאתה יודע, קפצו כל הסטטיסטיקות האלה עליו לאורך הפלייאוף, יותר עיבודים מסלי שדה, שגם צריך קצת להכניס את זה בקונטקסט המתאים. הסיבה שארדן חשוף מאוד, לא שהוא היה המצטיין הגדול ביותר בפלייאוף, אבל הסיבה שארדן חשוף מאוד לפגיעה בסטטיסטיקה הזאת, היא כי הוא זורק הרבה משלוש, והוא הולך מלא לקו העונשין, וגם הוא מאבד מלא. מה שיוצר הרבה פעמים איזון, שזה שחקן שיכול לסיים את המשחק עם 20 נקודות, אבל עם 5 סלי שדה ועם 6 עיבודים, ולכן הוא נופל קורבן לסטטיסטיקה הזאת. אז צריך גם להגיד שהיא מוציאה אותו רע, הרבה יותר מאשר, נגיד, מישהו כמו דריימונד גרין, שגם יש לו כמות לא מבוטלת של משחקים כאלה בקריירה. אבל ארדן מוכיח בגדול, בטח ובטח כשאנחנו יודעים על ארדן, בטח מהשבע שנים האחרונות, מאז שעוזב את יוסטון, או שש שנים מאז שעוזב את יוסטון, שבהנימון פיריד, בעונה הראשונה שלו, בקבוצה החדשה, והוא הצטרף לקליבלנד באמצע העונה, הוא עוד נאהב, הקהל תומך בו, עוד לא היו את המשברים שמגיעים איתו בהמשך הדרך.

0: וכרגע אנחנו נמצאים במקום הזה, והוא he can do no wrong לקליבלנד. אם הוא לא מספק את הסחורה, אז סבבה, זה ג'יימס ארדן, זה מי שחשבנו שהוא. אבל עכשיו שהוא בא, ובשני המשחקים האחרונים הוא באמת, אומנם לא קלה 40 נקודות כמו דונובן מיצ'ל, אבל גם במשחק הקודם נתן דאבל דאבל של 20-10.
1: תראה, בסוף היה לו רק משחק אחד ממש רע בסדרה הזאת, זה היה המשחק השני בסדרה, עם 3-13, 10 נקודות.
0: כן, זה נכון, כי במשחק הראשון הוא גם היחסית סביר, אבל כשהוא בא ונותן את התמורה, אז נוסעים אותו לכתפיהם, ובאמת, אתה יודע, קליבלנד בעצם ברור עכשיו, לא בדקתי, אבל לפי כל סוכנות האמורים, היא בתוך הפיבורידית בסדרה הזאת כעת, היא הולכת למשחק בית, שיכולה לקחת בו את הסדרה, ולעלות לגמר המזרח, ומי יודע, מי תעשה במכנסיים הפעם, אם קליבלנד תעלה לגמר המזרח, הניקס או קליבלנד, יהיה פה קרב מאוד מאוד קשה.
1: תראה, קודם כל, לגבי מקס טרוס, אני רוצה להוסיף, אתמול הוא הציל את קליבלנד. היו כל כך הרבה רגעים במשחק של מומנטום שאמור להשתנות, או שאמור לגדול בצד של דטרויט, והוא היה שם לריבאונדים בהתקפה, לכדורים אבודים, הוא היה במקום הנכון,
0: חטיפות.
1: בזמן הנכון לכל אורך המשחק אתמול, זה היה יפה לראות, ולקח 8 זריקות, כולן מחוץ לקשת, 6 מהן נכנסו, סיים עם 20 נקודות, הקלה השלישי בטבעו, מיטשל הגיע בסוף ל-21, עם שלושה גדולה שגם סגרה עניין בערכה פחות או יותר, אבל אני רוצה להוסיף, ומעבר לארדן, לדבר על אבן מובלי, כי מה שאבן מובלי עשה אתמול, זה החזיר את הקאבס לחיים. הריצה 9-0 הזאת, זאת ריצה שלו, שבאה קודם כל עם שתי נקודות שהורידו את ההפרש ל-5, ואחרי ה-5, פעולה הגנתית גדולה שלו, שאותו סל היה דנק, אם אני זוכר נכון, גם שהוריד ל-5, ואז שלשה שלו.
0: שתי שלשות
1: בסך הכל במשחק, אבל שלשה, זאת הייתה השנייה שהורידה את ההפרש ל-2, וזה כבר הלחיץ לגמרי את דטרויט, והם לא הצליחו לחזור מזה, וברגע שאבן מובלי אגרסיבי, הכדורסל של קליבלנד נראה אחרת. הוא שחקן כל כך מוכשר, כל כך סקילד, גם במבנה הגוף שלו, במוטת ידיים, ומה קשור
0: אולי
1: עכשיו?
0: אולי באיזשהו מקום אני מקדיש לו את הגופייה, לא?
1: לא, אנחנו נדבר, נגיע לגופייה
0: שלך כש... לא, הוא כביכול אמור להיות קווין גרנט הבא, זה תמיד ה-NBA comparison שלו. כולם מחכים שהוא יתחיל להיות דומיננטי, כמו קווין גרנט. ביל סימונס, ששם את כל הצ'יפים שלו בעולם, על אבן מובלי, מאז שהוא נבחר בדראפט, כל הזמן אמר שזה ה-next קווין גרנט, ו... אולי, הוא לא הראה את זה עד עכשיו, ברמה הדומיננטיות הזאת של KG, אבל אני מסכים איתך לגמרי, בדקות האחרונות הוא לא התבייש לקחת את הזריקות החשובות, אמנם היום זורקים שלשות, לא זורקים long two, כמו ש-KG היה עושה בזמנו, אבל אבן מובלי נעמד בטופ עוד הקי, עשה פיק אנד פופ, קיבל את הכדור, זריקה שקצת דומה, יש לו מבנה גוף קצת דומה לגרנט באופן כללי, הוא דפק את השלושות האלה במאני טיים, וזה עשה את המשחק. מעבר לכל שחקן אחר בדקות האחרה, זה היה אבן מובלי.
1: ואם אנחנו מסתכלים קדימה, לקראת המשחק השישי בסדרה, נזכיר שקליבלנד עוד לא הפסיד המשחק פלייאוף בבית, בעונה הזאת, ובאופן כללי יש לה מאזן טוב במשחקי הבית בשנים האחרונות, חוץ משנה שעברה בחצי גמר המזרח הזה נגד אינדיאנה, שלאף אחד לא היה מאזן טוב בבית נגד אינדיאנה, כולל הניקס שהפסידו את השניים הראשונים בגמר המזרח, וכמובן מילווקי בסיבוב הראשון שם, ואפילו אוקלהומה סיטי שהפסידה את גיים 1, למי ששכח בסדרה הזאת שהגיעה לשבעה משחקים, מסל ניצחון של טריס אלי ברטון, אחד מיני רבים, כבר שכחתי כמה היו לו בפלייאוף האחרון, אבל באמת ריצה היסטורית שלא ראינו כדוגמתה, מה זה היה? אחד בכל סדרה, נכון?
0: כן, אבל
1: נגד הניקס ונגד הטנדר ונגד מילווקי ונגד קליבלנד.
0: נגד כולם. עכשיו, עוד יותר קיצוני, אבל מה שמדהים זה שזה לא היה הסיפור הכי קיצוני עונה שעברה, כי הדבר הכי קיצוני היו הקאמבקים הפשוט לא סבירים בעליל. אתה יודע, הם עשו קאמבק על הניקס, בדיוק ראיתי את הוידאו הזה לפני איזה שבוע, הם עשו קאמבק נגד הניקס, ואתה אומר, טוב, לא בחרתי את המשחק הנכון לראות, כי 15 לניקס ודקה וחצי לסיום, אוקיי, וניסמית עכשיו דפק שלושה, אז הנה אינדיאנה חוזרת, לא, אבל בצד השני ברנסון דופק שלושה, וטאונס הולך ועושה סל ופול. זה כאילו נהיה כל כך לא סביר שכבר זה 9 הפרש לניקס, 30 שניות לסיום, ואז בסוף אינדיאנה איכשהו מנצחת, שזה היה אפילו יותר קיצוני מהסלים של אלי ברטון, אבל סליחה, לא רציתי לקחת את השידור לשם.
1: כן, פלייאוף הקאמבקים בכלל, גם השנה יש לנו כמה קאמבקים, אבל שנה שעברה, גם בשני המשחקים הראשונים בסדרה של בוסטון נגד ניו יורק, עם קאמבק ממינוס 20 של הניקס, בטידי גרדן, ברבע הרביעי, פעמיים רצוף, באמת היה פלייאוף מופרע, שנה שעברה, והשנה, לא יודע אם זה הזמן לסכם אותו, ולהשוות למה היה באמצע הסיבוב השני, או לקראת הגמר עם האזורים של שנה שעברה, אז נחכה עם זה. בסוף, קליבלנד פיבוריטית, כמו שאמרת, כי היא לא הפסידה משחק בבית, כי היא הסתדרה עם דטרויט די טוב, וצריך להגיד, דטרויט מוגבלת. קודם כל, דנקן רובינסון לא שחק אתמול בגלל כאבי גב, זה משמעותי, נכון שג'נקינס היה טוב יחסית, קלה 16 נקודות, הסקור הכי גבוה שלו בסדרה, אבל אתה צריך אותו מהספסל, אתה צריך שיוסיף איזשהו ניצוץ כזה. לדוגמה, לשם השוואה, קליבלנד התחיל לראה את המשחק, אבל הספסל שלה איזן אותה, כי כשעולים לך מהספסל, דני שרודר, גארד מהיר מנוסה, שעבר כמעט כל מעמד, מקס טרוס,
0: וכל קבוצה בליגה.

0: דיברנו עליו, סם מריל, בשלוש דקות הראשונות של השלישייה הזאת, שלשה של מריל, שלשה של סטרוס, שני אסיסטים של שרודר לשלשות של שניהם, ועוד סל של שתי נקודות, או שתי זרקות מאוד שני, אני לא זוכר בדיוק, של דני שרודר, אז הספסל הרבה יותר יעיל, הרבה יותר אפקטיבי, אבל אני אחזור ודבר על שם שכבר דיברתי עליו בעבר, לא ששוב צריך לשים עליו את כל האחריות, כי הוא בסוף סנטר, והוא לא אמור לייצר לעצמו, ועדיין, גם אתמול, ג'לן דורן, שעומד על ממוצע של 9.5 בסדרה הזאת,
1: מי? נצר,
0: אתה כבר לא, אין שחקן כזה.
1: זהו שיושב בקצה הספסל ברגע הכרעה בדטרויט?
0: בכל הערכה, זה שפול ריד, גם על זה צריך לדבר, ג'בי ביקרסטף עם החלטות, פול ריד שחקן, הוא נותן לך תפוקה כל פעם, כל העונה, הוא נתן שנה שעברה לפילדלפיה את התפוקה כל פעם, אז למה הוא עולה רק בתחילת הרבע הרביעי? זאת אומרת, מה זה הניסוי הזה? אבל כן, ג'לן דורן שישב על הספסל בדקות הכרעה, וישב על הספסל בערכה.
1: רגע, זהו שסיים מקום שני בשחקן המשתפר מעל דני?
0: זהו שאולסטאר.
1: אוקיי. לא, זהו, כאילו, שכחתי כבר מזה, מרוב שהוא לא רלוונטי, כן.
0: אני לא בדקתי, אבל אני חושב שזה הדרופ הכי גדול שהיה אי פעם לאולסטאר, ויכול להיות שגם מעבר לאולסטאר, לשחקן בממוצע הנקודות בעונה הסדירה, לממוצע הנקודות שלו בפליאוף. בטח שחקן שהוא בווליום כזה גבוה.
1: שים אותו ואת ניקיל אלכסנדר ווקר ביחד, תקבל את הדרופ המצטבר הכי גדול בהיסטוריה, בין העונה הרגילה ובין הפליאוף, ואז תגיד לי מי השחקן המשתפר של העונה, כן.
0: בסדר, אבל אנחנו משוחדים בעניין הזה גם, אתה יודע.
1: לא, אבל זו גם המציאות, אחי.
0: עזוב, כן, אני מסכים שזאת המציאות. אכזבה גדולה מאוד, קייד עושה את מה שהוא צריך לעשות, הוא סופרסטאר, הוא בחירה ראשונה בדראפט, הוא לוקח על הגב, הוא גם אתמול 37 נקודות, נכון, הכדורים לא נכנסו לו בדקות האחרונות, אבל זה בדיוק העניין, הוא סוחב משחק שלם, הוא צריך קצת עזרה.
1: מה שהרים את דטרויט, בוא נגיד את האמת, ברצף של החמישה ניצחונות רצופים שהיו לה בפלייאוף הזה, שלושה ברציפות על אורלנדו ושניים נגד קליבלנד, מה שהרים את דטרויט משמעותית, הייתה היכולת של טובייס הריס. זאת אומרת, לאורך רצף משחקים לא מבוטל, טובייס הריס הפך להיות נאמבר 2 לגיטימי.
0: שמונה משחקים רצופים עם 20 לפחות, זה הרצף הארוך בקריירה שלו, פלייאוף עונה סדירה.
1: באחוזים מצוינים. ובאמת כולנו הופתענו, כי בטח אני מייסד מועדון ישראל של טובייס הריס, over me. אבל נגמר קצת הסוס. אני לא אומר שטובייס לא בכיוון, אבל היה לו שני משחקים עכשיו פחות טובים. ומין הסתם שזה יקרה, כי כמו שאתה אמרת, פול ריד, שאנחנו אנשי הפנטזי מכירים אותו מצוין, כי אנחנו יודעים שאם היום פול ריד עולה בחמישייה, חייבים מהר לעשות לו פיק-אפ, והאהובי היקר, דניס ג'נקינס.
0: מה הסיכוי שיהיו לך שני דניס במאצ'אפ אחד מול השני? אין עוד דניסים ב-NBA. זאת אומרת, כרגע היו עוד כל מיני שמות בעבר, אבל דניס רודמן לדוגמה.
1: הוא מאיית את זה דניס, או יש לו איזה יוט מוזר.
0: זה כמו ג'יילן וג'יילין וג'יילן, זה דניס. לא, ברור. זאת אותי איך כותב את זה.
1: אבל אני אומר, בסופו של דבר אני קצת גאה בתור שחקן פנטזי, לראות את כל האהובי הפנטזי שלנו, בעצם הופכים להיות השחקנים הכי משמעותיים לצידו של קייד בפלייאוף הזה. כי אנחנו רואים את פול ריד, אנחנו רואים את ג'נקינס, שחקנים שכנראה אוהד הכדורסל הממוצע לא הכיר בכלל מהלך העונה.
0: הוא לא נחשב לקטגוריה הזאת, אבל בשנה האחרונה, שנת הרוקי שלו, זה גם היה סטייל כזה, קולין מרי בוילס.
1: נכון. אבל זה אנשים שבעצם אתה אומר, לקח לו עד סוף העונה, בוא נה, אני מהפנטזי הייתי יכול להגיד לו כבר אחרי שבועיים של השחקנים שהוא צריך לשחק. הם עושים את הסטטיסטיקה הכי טובה. אבל פתאום זה גם מתחבר למציאות, זה לא רק בפנטזי, שאלה בעצם השחקנים שהוא סומך עליהם, וג'נקינס, כל מי שרואה את המשחק יכול לראות, הוא מלבד קייד, זה שיכול לייצר באמת אוף דה דריבל דברים, הוא מהיר, הוא מאוד שיפטי, הוא מייצר דברים לשחקנים. זאת אומרת, אין לי ביקורת על המאמן בדטרויט, על ביקרסטף, על ההחלטות שלו. אני חושב שזו החלטה אמיצה, אך נכונה לשחק את פול ריד, על דורן, הוא טוב יותר ממנו, בדקות האחר הוא מספק את הסחורה, גם פול ריד מספק את הסחורה.
0: לא, הבעיה שלי לא עם זה שפול ריד שיחק על חשבון.
1: אני אומר, ג'נקינס מספק את הסחורה, בוא נו, הוא משחק מצוין על המגרש.
0: שחקן מדהים.
1: אגב, אתה יודע
0: כמה... בטח ביחס לזה שהוא לא נבחר בדראפט.
1: אתה יודע כמה הוא שוקל, ג'נקינס?
0: אני מניח ש86.
1: הוא שוקל 74 קילו.
0: מה?
1: הוא שוקל 74 קילו.
0: מה הגובה שלו? 1.88 מטר, לא?
1: הוא איזה 6 foot או 6 foot 1. הוא שוקל 74 קילו. הוא בטופ 10 שחקנים הכי קלים בליגה, מבחינת המשקל שלהם.
0: איך הגעת למצב שהבנת את המידע
1: הזה? כי ראיתי כמה הוא קטן על המגרש, ואמרתי, אני חייב לבדוק כמה הוא שוקל. כי זה פשוט נראה כאילו, עידו, אני הרגשתי שתן לי את הכדור בפוסט-אפ, אני רוצה לאכול אותו לארוחת בוקר. אלוהים ישמור, כאילו, כמה שהוא רזה. הוא פשוט נתרוצץ על המגרש, הוא רעף, הוא מדביע וכן הלאה, אבל הבן אדם הזה שוקל גרם ורבע.
0: וואלה, נכון. כתוב פה 75 קילו.
1: 75, אוקיי.
0: זה...
1: אבל הוא אחד משמעים בטופ 10 בליגה בשחקנים הקלים ביותר.
0: קצת יותר ממני, הוא 1.93 מטר, אבל...
1: אבל עזוב, כולם מקביעים אותם שם גם...
0: בסדר, גם אם...
1: ברוני, זה... אל תשכח שברוני היה כתוב עד לפני שנה 6'4", והוא יותר נמוך ממני.
0: עמדת לידו?
1: ראיתי. סתם. אבל...
0: זה מסיבה...
1: לא, אבל... אני מת על הדברים האלה באמריקה.

0: אני גם הייתי רוצה להציג את עצמי כ-6'4. בוא נה, הייתי מקבל חוזה בליגת העל אם הייתי 6'4.
1: מה יותר מדליק אותך? ניקס נגד קליבלנד או ניקס נגד דטרויט?
0: לרגע, לא הבנתי על מה אנחנו מדברים. הניקס נגד קליבלנד. אני אוהב, אני חושב שקליבלנד היא קבוצה עם יותר כלים. כמו שאמרנו כרגע, דטרויט קצת מחפשת, מרכיבת עצמה מחדש, יחסית לנאמבר 1 סיד בפלייאוף. אין שם, קייד הוא אלפא של החיים, אני מת עליו, אבל אין שם מספיק בשר, והם לא יכולים להזיז לדעתי לניקס, למרות שצריך להגיד, לדטרויט היו מצ'אפים מדהימים נגד הניקס במהלך העונה, אבל הפלייאוף זה סיפור אחר בהיבט הזה, ולא יודע, אני תמיד מאוד מאוד אהבתי את ספיידה, את דונובן מיטשל, אני חושב שמגיע לקליבלנד באיזשהו מקום, עוד כואב לי מההדחה שלהם בעונה שעברה, אני חושב שהקבוצה הזאת כן מגיעה לה, הייתי רוצה לראות את דונובן מיטשל מגיע למעמד הזה.
1: עדיין לא הופיע בגמר אזורי.
0: ולא באשמתו.
1: לא, ברור שלא באשמתו.
0: בניגוד לארדן.
1: בעונה התשיעית שלו ב-NBA, דונובן מיטשל לא פספס פלייאוף.
0: דווקא שחקן שתמיד מתעלה בפלייאוף.
1: כמו ארדן, שלא פספס פלייאוף 17 שנים.
0: נכון, אבל ההבדל הוא שדונובן מיטשל הוא תמיד שחקן שמשפר את עצמו בפלייאוף, ברוב הסדרות שהוא היה בהם, וארדן לרוב הסיפור הוא אחר. בוא נראה עכשיו, פתאום הם יאזנו אחד את השני, ארדן מוריד את הרמה, לפעמים מעלה את הרמה, מיטשל מעלה את הרמה. אני בעד קליבלנד, לא יודע, אני אוהב את הקבוצה.
1: אתה בעד קליבלנד גם מול ניו יורק? זאת אומרת, היית רוצה לראות את קליבלנד בגמר NBA?
0: אני סתם כאילו יש בי איזה שריר כזה שלא לא מרפא ממני, לראות את הניקס קורסים בפלייאוף, וזה אף פעם לא נמאס לי, שנה אחרי שנה, לראות את זה. אני רק רציתי להכניס עוד איזה פוינט קטן על קליבלנד. יש להם את וייד, יש להם את מריל, יש להם את...
1: מי? ההוא שפותח בחמישה ולא נוגע בכדור, כל המשחק.
0: כן,
1: מריל. הוא שומר את קאנינגהם, הוא משקיע.
0: מקס ג'וס.
1: הוא נוגע בכדור כשהוא מוריד ריבה.
0: שאגב, בדיוק צ'ארלס ברקלי דיבר הלילה על איזה אדם יפה הוא, הוא מאוד מאוד נאה, ואז קני סמית אומר, רגע, אתה יכול לפרט לנו מה אתה מוצא בו מושך כל כך, וזה נהיה מאוד מאוד גאי, מאוד מהר. אבל כשאני רואה את כל החבר'ה האלה בקליבלנד, אני לא יכול שלא לחשוב, יש את השיר הזה שעשו על White American NBA Players, They Got Podcasts, They Got Great Hair. אתה לא מכיר את השיר הזה?
1: לא נתקלתי.
0: קיצור, היה זה להיט כזה שעשו על White American NBA Players. בסוף השיר אומרים European White Guys Are Scary, כי השחקנים הלבנים החזקים האירופאים, אבל כשאתה רואה את הסגל של קליבלנד, אתה אומר, בוא נה, הם הלכו בדיוק לפי המנטרה הזאת. כל הלבנים שלהם, יש להם כזה שיער יפה, לסטרוס יש את הקוקו, למרל יש את ה... לא יודע מה, להפיין את התסרוקת הזאת. הם עושים את העבודה שלהם, הם עומדים בצד, הם קולים, ויותר מזה הם לא רשאים לעשות על המגרש. אם הריבון בטעות ניתז לכיוונם, מהר, תמסור את זה לדונובן מיטשל או לארדן, והם יקחו את זה משם. אחלה, עובד טוב.
1: אני בעד... שהניקס יהיו בגמר. אני מבין למה אתה רוצה לראות את קליבלנד בגמר המזרח נגד הניקס, שזו תהיה סדרה יותר טובה, למרות שלניו יורק יש את היתרון ביתיות, והיא כביכול מגיעה בתור פיבוריטית, לא משנה מול מי. הפיסטונס יש להם יתרון ביתיות, ועדיין הניקס יהיו הפיבוריטים בסדרה הזאת. אבל שוב, קודם כל במאצ'אפים של טאונס עם ג'ארט אלן ואבן מובלי, יהיה מעניין לראות איך קליבלנד תסתדר עם עוד ג'אננובי. אתה יודע, הצחיק אותי אתמול בשידור, אמרתי לסימי שקליבלנד התחיל את הרבע השלישי וחזרה למשחק אחרי שהייתה במינוס 8, ואז מקס טרוס נכנס לשחק, ואז אמרתי, מדהים שהיא צריכה לשרוד את הדקות בלי מקס טרוס, ואפילו לשפר את ה... הוא לא בחמישייה, והוא עד כדי כך משמעותי. אז הוא ובריג'ס ואננובי, זה יהיה מצ'אפ מעניין, וכמובן, מיטשל, ג'לן ברנסון, ג'יימס ארדן, ג'לן ברנסון, יהיה אחלה סדרה. תהיה אחלה סדרה, יותר נכון, לא יהיה אחלה סדרה, ואני מסכים איתך, אבל לדעתי, הניקס יקרסו בגמר, לא משנה את מי הם יפגשו, בין אם זה
0: אוקלאומה סיטי,
1: בגמר ה-NBA, לא משנה אם זה אוקלאומה סיטי או סן אנטוניו, ועכשיו נעבור לשתי סדרות במערב, לא דיברנו על הסדרה של הניקס, הספקנו לעשות את זה כבר שבוע שעבר נראה לי, נכון? זה היה אחרי הסוויפ, כבר עבר שבוע?
0: היה 3-0 דעתי שדיברנו.
1: כן, הם עשו את הסוויפ ביום ראשון.
0: כן.
1: אתה מדבר קצת על כמה הניקס קבוצה היסטורית?
0: עשינו את זה כבר שבוע שעבר די בהרחבה, ואז הם באו ושחטו את פילי עוד יותר בגיימפ 4. 25 מ-44 מהשלוש, שזה כאילו, וואו, פחד אלוהים.
1: 11 מ-12 ברבע הראשון, 11 שלשות, סיכול הזמנים לשלשות ברבע בפלייאוף, 18, סיכול הזמנים במחצית 25, סיכול הזמנים במשחק, כל זה ישוותה.
0: אם אפשר שנייה רגע למשוך את מה שקרה בפילדלפיה, וגם לחבר את זה עם דטרויט, אתמול דטרויט... ג'יימס ארדן, סליחה, עומד על הקו העונשין בשלוש הפרש, ויש לו את הזריקה השנייה, ואתה פשוט רואה את הקהל, שלחתי את זה בקבוצה היום בבוקר, אתה פשוט רואה את הקהל רדום לחלוטין. זאת זריקת העונשין הכי חשובה של העונה, אתם צריכים לגרום לו להחטיא, הוא החטיא אותה אגב, ואז הם לקחו את ההופעה

0: אופנס ריבאונד, אבל הקהל פשוט ישן, וזה כאילו קהל של דטרויט, שאמורה להיות כביכול עיר פועלים, אתה מצפה שהקהל שם יהיה אגרסיבי.
1: בוא נעמי נמי ישב אתמול שורה ראשונה.
0: הוא גם הלך לישון שם על הפרקט?
1: נראה ככה, אני אצבן אותי ש...
0: שמע, יושבים שם אנשים מול הרדן, מול הרדן, תזרקו עליו משהו.
1: הם מנגנים את אחד מהשירים שלו באופן קבוע, לפני הכניסה לריב הרביעי, כמו שלכל קבוצה
0: יש את... לוז יוסף.
1: שיר שלה, לא, לא לוז יוסף, יו, ברח לי.
0: אוקיי, מוב און.
1: בקיצור, אני אומר, תעברו לאיזה שוט שלו, משהו.
0: תעליבו את הקהל.
1: כן.
0: זה הוואן סלבריטי שיש לכם.
1: וחתיכת סלבריטי.
0: כן.
1: וכלום.
0: לא, תקשיב, זה היה פשוט נוראי לראות, כביכול, בלו קולר טאון, צריכים לבוא ולצרוח ברגע הזה, להפוך את האולם לגיהנום, זה לא שקליבלנד השתלטו על האולם, אבל ראית גם אוהדים של קליבלנד שם שנמצאים בדטרויט, וזה פשוט היה מחרפן לראות איך הקהל של דטרויט לא באירוע, שורקים איזה בוז רפה כזה, ומאבדים את המשחק, שזה יכול להיות משחק הבית האחרון של העונה שלהם. הם נתנו את העונה הכי טובה שלהם ב-20 שנה האחרונות, ובמקום זה אתה מקבל קהל רפה שבכלל לא בעניין ולא באירוע. ואני רוצה לחבר את זה.
1: אוקיי, קודם כל השיר זה, אם אני זוכר נכון, Detroit versus Everybody. זה השם של השיר, שזה מתאים קצת, ומה שלא הוספתי זה שמעבר להמינם, אתמול, מי יושב לידו? בן טיפוחיו, 50 סנט. כאילו, תעברו אליהם, תטריפו קצת, לא ש-50 סנט הוא איש של דטרויט, אבל...
0: משנה, אבל כל המדינים.
1: הוא אח של אמז.
0: עכשיו, אני רוצה לקחת את זה לניקס ולפילדלפיה.
1: אני קורא לו אמז, כי אנחנו חברים שנים.
0: הייתה פנייה תשוקתית של מלאת תשוקה של אמביד לקהל, לפני תחילת הסדרה נגד...
1: אל תמכרו את הכרטיסים לשחקנים של הניקס.
0: תגיד לי, משחק מספר...
1: לא, אוהדים של הניקס.
0: זה לא משנה, זה עין נוח היה.
1: יש להם אותו כסף, תום.
0: תקשיב, בכל הרבע הראשון ההיסטורי הזה, ארבע שלושות של דוס מקברייד היה שם?
1: ארבע מארבע.
0: שמע, במדיסון סקואר גארדן הקהל לא כל כך באירוע כמו שהיה ברבע הראשון
1: זה
0: הזה.
1: זה היה דבר מתאים.
0: פשוט מקברייד מקבל שלשה אחרי שלשה, וכל הקהל, כאילו כל פעם שמקברייד משחרר זריקה במדיסון סקואר גארדן, כל הקהל צועק דוס, שזה היה הכינוי שלו, דוס מקברייד. וזה פשוט היה מטורף. זאת עיר עם מסורת של כדורסל, זה קהל שידוע בתור קהל אגרסיבי ולוחמני, הקהל בפילדלפיה, וזה פשוט נדרסים, הקהל והקבוצה נדרסה לידי ניו יורק.
1: קודם כל, נתחיל בזה...
0: כי זה נהיה הכל כבר עניין של כסף, צריך להגיד.
1: זה כבר הרבה זמן רק עניין של כסף, אבל נתחיל בעניין הפעות והפשוט. הניקס יש להם מועדים בכל עיר בארצות הברית. מעבר לזה שניו יורק ופילדלפיה זה מרחק שעתיים נסיעה, זה כמו תל אביב הרצליה במונחים של ארצות הברית, זה בקטנה, אנשים מגיעים למשחק וחוזרים אחרי זה הביתה, זה אפילו פחות משעתיים כשאתה נוסע בלילה בכבישים ריקים, והניקס בהקשר הזה, בכל משחק שלהם, והייתי במשחקים שלהם בכל מקום, בארצות הברית, לא בכל מקום, אבל בהרבה מקומות, כולל בפורטלנד, כולל בסן פרנסיסקו, מול גולדן סטייט, יש להם תמיד אוהדים. תמיד יש נוכחות שמורגשת. זה כמו הלייקרס. גם, כל אולם, וכמו הסלטיקס, אלה שלוש הקבוצות. עכשיו, אתה מחבר את הקרבה הגיאוגרפית, ואת העובדה שזה קרה באופן מוגזם במשחק מספר 4. משחק מספר 4 הוא כשניו יורק ביתרון 3-0, כשאף קבוצה בהיסטוריה לא חזרה מפיגור 0-3, שברור לכולם... שהסיקסרס, למרות הקאמבק מ-1-3 מול בוסטון, לא יחזרו עכשיו.
0: בסדרה קודמת הם חזרו גם במצב קשה מאוד.
1: אתה אומר לעצמך, אם אתה עכשיו אוהד, ואתה אומר, אוקיי, אמביד ביקש, אבל אני יכול לעשות עכשיו $800 על כרטיס שעלה לי $125, ויש לי שני כרטיסים כאלה, אז פאק אמביד ופאק הבקשות שלו, אם הוא היה מנצח ומשחק, זאת אומרת, אני לא מאשים עכשיו בתור אוהד.
0: זאת אומרת, האוהדים עושים איזושהי רציונליזציה למצב.
1: אני אומר שאם זה היה 2-1, לא היית שומע את אותה כמות של אוהדים בניו יורק. אני חושב שאוהדים של פילדלפיה גם ויתרו, וגם הרבה מאוד אוהדי ניו יורק החליטו שהיא הולך להיות פה סוויפ, והם רוצים להיות חלק מהרגע הזה. והדבר האחרון, זה שבשביל אוהד ניו יורק לנסוע, לראות משחק של פילי נגד הניקס בפלייאוף בפילדלפיה, כולל הנסיעה, יוצא הרבה הרבה הרבה יותר זול, אם הוא צריך לרדת לסאבווי בלי שהוא משלם עליו, יש לו חופשי חודשי, whatever, ורק להגיע למשחק במדיסון סקוור גארדן ולקנות כרטיס, יעלה לו יותר מכל הסיפור של הנסיעה לפילדלפיה, אז זה השילוב של הדברים האלה, ומה שכן, שוב, התחלתי ואמרתי, בכל אולם יש אוהדים של הניקס, ואתה מרגיש נוכחות כזאת, ואתה שומע אותם בהצגת שחקנים ובסלים של הזה, במשחק הרביעי זה היה חריג, זה היה ממש חריג, זה הרגיש כאילו, זה משחק בית של הניקס, זה הרגיש...

יותר משחק בית של הניקס, ממשחקי בית של איזה 20 ומשהו קבוצות בליגה הזאת. כאילו מבחינת האווירה והרעש והמעורבות של הקהל. אבל אוקיי, נחכה לראות מה יקרה בין קליבלנד לדטרויט. הלילה, אגב, אין פלייאוף בפעם הראשונה מאז שהפלייאוף הנוכחי התחיל, 25 לילות רצופים, וזה תמיד קורה איפה.

0: וגם בראשון.
1: כן,
0: לא.
1: שזה היה
0: הגיע. במקום, יש לנו את משחקי שש, של ערכתי, הסגרו את הסדרות בין שישי לשבת בלילה, אבל אם לא, המשחקי שבע יערכו ביום ראשון, שניהם. וגמר המערב יצא לדרך, אם יהיה גיים 7 במינסוטה לסן אנטוניו, גמר המערב מתחיל ביום רביעי. אם אין גיים 7 והסדרה נגמרת מחר בלילה, המשחק הראשון יהיה ביום שני. אני לא סגור עדיין על הסקדג'ול של המזרח, אבל...
1: קצור, הם בונים על גיים 7 ביום ראשון. באחת מהסדרות.
0: כן, למרות שנראה לי שלא יהיה להם בסוף גיים 7-1, אני חושב שהם בנו על דטרויט קליבלנד, יותר מסן אנטוניו מינסוטה. מצד שני, מינסוטה... בקלות יכולה להחזיר את... לא בקלות, סליחה. לא בקלות. היא יכולה להחזיר את הסדרה, אבל ממש לא בקלות, וראינו את זה במשחק החמישי בסדרה. היא הייתה שם, היא נלחמה, היו רגעים שהיא אפילו חזרה לשוויון 61 בתחילת החצי השני, אחרי שהמשחק התחיל ב-16 נקודות שלו, הם בניימה ב-15 הפרש, בדומיננטיות מוחלטת. אבל גם כשהיא חזרה לשוויון הזה, אתה מרגיש שזה הכל קשה, והכל מאולץ, ויותר מהכל, דיברנו על זה כבר, אנטוני אדוארדס, זה מאוד מאוד בולט בשפת הגוף שלו, שהוא לא מרגיש טוב פיזית, ולכן סן אנטוניו מביא עליו דאבל טים, והוא לא תוקף את הדאבל טים, והכל אצלו איטי יותר, ומינסוטה טימברולפס גם בלי דונטה די וינצ'נזו, וגם עוד שחקן משמעותי שלא הגיע, שלא נמצא בסדרה הזאת שחסר להם, ג'וליוס רנדל אחד, שאתה יודע מה, בשבילם אולי עדיף שהוא היה חסר, כי הוא עושה יותר נזק מתועלת, חוץ מזה שבמשחק הראשון בסדרה, הוא באמת דחף שם לניצחון. תשמע, סן אנטוניו, זה, אני דיברתי על זה, אני חושב, בפודקאסט שלנו, אתמול נתתי איזו אנלוגיה אחרת, על מרגיש לי כמו כיתה י' ב', שאתה מרגיש שסוף התיכון מגיע, ואתה שמח מצד אחד שסוף התיכון מגיע, אתה מתרגש, אתה בן אדם גדול, אבל פתאום אתה מבין ש- it's all downhill מפה. זאת אומרת, עד עכשיו היית בשנה האחרונה, בשנה כנראה הכי טובה בחיים שלך, שאתה מספיק מבוגר לעשות כמעט כל דבר בעולם, ואתה עדיין מספיק צעיר שהורים שלך ישמעו על כל דבר, ואין לך באמת מחויבויות, ואין לך באמת אחריות יוצאת דופן חוץ מלימודים ודברים וכו'. אז ככה עשיתי את האנלוגיה לויקטור מבניאמה. אתה רואה את מבניאמה, אתה כאילו שמח, כי אתה רואה משהו גדול, ואתה אוהב לראות שחקנים צעירים עולים ומשתלטים ודברים מיוחדים שלא ראית, אבל במקביל אתה מבין ש... רגע, כל הכיף הזה נגמר, כל השנה הכיפית הזאת, שכאן זה לא כל הכיף הזה נגמר, זה כל השבע אלופות הרצופות השונות שהיו, ואולי השמונה אלופות עם סן אנטוניו, תעשה את זה השנה ותצליח לנשל את אוקלהומה סיטי עם הניקס, איכשהו, אבל באסה, ואני, כשהייתי ילד, בשנות ה-90, שכל אחד, אני חושב, מקבל הכי הרבה דברים שנשארים איתו קדימה, בשנות ה-10 של חייו, מגיל 10 עד גיל 16-17. כל זיכרון שלך שם הוא הרבה יותר מוגדל, הוא הרבה יותר חזק, אלה דברים שאתה מתמודד איתם בפעם הראשונה, בין אם זה מהלכי כדורסל, אתה יודע, הסל הזה של מייקל ג'ורדן, בגמר ב-91 נגד הלייקרס, זה הייתי בן 10, שהוא עם יד ימין שולח את הכדור קדימה, ואז מחליף ידיים לשמאל. מייס ברידג'ס עושה את זה היום עם עיניים עצומות ואף אחד לא ממצמץ. אוקיי? ג'ק לרביה עושה לך דברים שמייקל ג'ורדן היה עושה, וזה לא מזיז לאף אחד. אבל כשאתה רואה את זה בפעם הראשונה, אתה מתלהב, וזה גם בשבילנו, זה זיכרון שתמיד יישאר ככה, הסל הזה של מייקל ג'ורדן. הוא תמיד יהיה גדול, למרות שיש עכשיו אחרים שעושים אותו בקלות. סניתי את מייקל ג'ורדן בשנות ה-90. סניתי. הייתי מתוסכל. בעונה הראשונה של האליפות הראשונה, הייתי בעדו. אבל ב-92 זה כבר היה נגד פורטלנד, והייתי חצי אוהד שלה, אז עם קלייד רקסלר אהוב ליבי, וטרי פורטר וכל מי שהיה שם. ג'ורדן, ברגע שהוא ניצח אותם ב-92, משחק מספר אחת שם בסדרה, כשהוא מזיז את הידיים הצידה, שהוא קולע שש שלשות בחצי הראשון, זה שיא התסכול שלי, זה שיא הצבים שלי, זה עושה את זה מול קבוצה. בקיצור, לא סבלתי אותו. למה לא סבלתי אותו? לא בגלל שהוא היה שחצן, לא בגלל שהוא היה משהו, לא יודע. מחוץ למגרש, בהתנהג באיזושהי צורה שלו, הייתי ילד, גם היה דעתי. סניתי אותו כי כל הזמן ניצח, כי לא חשבתי שאפשר לנצח אותו. ולצערי הרב, זה מה שאני חושב שהולך לקרות עם ויקטור מבניאמה וסן אנטוניו, למרות שגם אמיתי, עם הרד אני ואתה, נצטרף לסן אנטוניו, כשחקנים 10, 11, 12 ברוטציה, או אפילו 8, 9, 10, יש לי תחושה שאפשר לקחת אליפות.
1: אני 8?
0: אתה בטוח 8, מהרשימה הזאת, למרות שאני ואתה מעולם לא שיחקנו, לא ראיתי איך אתה משחק בכלל.
1: אגב, אמרנו שרצית לעשות בתחילת שנה, נראה לי אמרת שאתה רוצה לעשות איזה תחרות שלשות, ולהעלות את זה בשידור, אז אתה יודע, עכשיו אתה בארץ, אז ההזמנה פתוחה.
0: באמת?
1: למרות שאגב, חייב לפרגן לך, קודם כל, אני ראיתי אותך כל היום מספיק פעמים בסרטונים שאתה מעלה, בסרטונים אתה אף פעם לא מחתיא.
0: כן, מעלה את הסלים.
1: אבל איתי בקבוצה השנה, יש שחקן קלעי על בשם בר ראובן. ואת בר אתה זוכר?
0: בטח שזוכר.
1: בר שיחק בגליל נראה לי, בליגת העל. והוא אמר

0: לי שלפני משחקים, אתה, כל פעם שהיית משדר את אחד המשחקים, הייתם עושים איזה תחרות שלשות, והוא אמר לי, תשמע, ועידו ידית, לא מעט פעמים, כאילו, עידו היה מנצח אותי גם בתחרות הזאת, ואני אומר לך שבר זה אחד הקלעים הטובים בישראל באופן כללי משלוש.
1: קודם כל, כבוד גדול, הוא היה אז ממש ילד, אני חושב. כן. בפעמים שעשינו את זה, באיזה פעם, פעמיים שצרנו לעשות את זה, אבל אני סטריק שוטר. יש לי ימים שהכל נכנס, ויש ימים ששום דבר בכלל לא בכיוון.
0: אתה קורס בטרשטוק? כי אם כן, אני אתן עבודה חזקה.
1: לא, בטרשטוק דווקא אני סבבה. הבעיה שלי זה במאני טיים. במאני טיים אני עושה בתחתונים. מצוין. סליחה, שנייה רגע, אני אתקן.
0: אז אם ככה נשדר את זה בלייב.
1: אני לא עושה בתחתונים במאני טיים. אני אתן לך עכשיו את הסוד. שלח אותי לקו. שים אותי על הקו במאני טיים, אין שם אותי.
0: קורס?
1: מה זה קורס?
0: אבל
1: הידיים רועדות, ארבולים מהקו, כאלה, כאילו, ברגע שזה השיא של המאני טיים, תשים אותי על הקו במינוס נקודה, שלוש שניות לסיום, אני לא פוגע בטבעת כנראה. אני אובר טינקר, יותר מדי חושב, אם זה תוך כדי סט אופנס, המשחק רץ, תן לי את הכדור, תן לי את האחריות, תן לי. אני טורף, אוקיי? ואני מאמין בעצמי. אל תשים אותי על הקו, אל תיתן לי אפשרות לחשוב על זה יותר מדי, לא בסביבה כזאת, בסביבה שאנשים זזים, רצים, אדרנלין וכו', זה בהקשר.
0: אז אני רק רוצה להגיד בתגובה למה שאמרת על ומביניאמה. אני גם הרגשתי את החוסר אונים שאתה תיארת פה, כי אתה בעצם מתאר חוסר אונים. אתה אומר לי, תשמע, אולי יש מצב שסן אנטוניו לא תיקח אליפות השנה, אולי OKC, אבל אני מסתכל קדימה, ואני אומר, יש כאן כוח שאי אפשר לעצור אותו. The indestructible force הולך להשתלט על הליגה ולהרוס לנו את כל ה-parity, כמו שאומרים באנגלית, שיש לנו שבע אלופות שונות בשבע שנים האחרונות, וכל עונה קופצות איזה כמה קבוצות לגדולה, וזה מרגש וכיף לראות, ויש המון שינויים, והרבה אוהדים מקהלים שונים מצטרפים לליגה, כי פתאום הרבה מאוד קבוצות נמצאות בתמונת האליפות, וזה לא רק Lakers, Celtics, and you name it. ואני גם הרגשתי ככה. הרגשתי ככה בעונת 2007. בעונת 2007, לברון.
1: זה לא אותו דבר.
0: זה מאוד מאוד דומה.
1: למה? איך?
0: כי היום אתה אומר לי, אוקיי, ומביניאמה יש לו את עניין הגובה. גם לברון היה חייזר.
1: לברון מעולם לא היה שחקן ההגנה הכי טוב ב-NBA. הוא היה שחקן הגנה טוב, אבל לא הכי טוב ב-NBA בפער עצום.
0: אוקיי, לא בפער עצום.
1: והוא גם מעולם לא היה שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA. עכשיו, ו-NBA עוד לא שם.
0: שנייה, אוקיי.
1: אבל אני רואה איך תוך שנתיים, הוא לא רק שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA, הוא כנראה שחקן ההתקפה, אוקיי. הוא כנראה יהיה שחקן ההגנה הכי גדול בכל הזמנים, ושחקן ההתקפה אחד מהגדולים בכל הזמנים.
0: יש מצב, בהתקפה הוא עוד לא שם, אבל בהחלט יש מצב, אני לא חולק על התחזית שלך. אני רק אומר שאת החוסר אונים הזה, בסדר, הוא הכי גדול בהגנה, הכי גדול בהתקפה, לברון גם היה חייזר ברמה שאין לך מה לשים להתמודד מולו. קווין דורנט בסיאו, לפחות
1: בשנותיו. לא, אני כל כך לא מסכים איתך כאן, כי אנחנו מדברים, יש צד אחד של המגרש, שבו ויקטור ומבניאמה, זה אפילו לא משנה עכשיו אם הוא שומר מן טו מן, זה לא משנה אם הוא בצבע חוסם, רק הנוכחות שלו על הפרקט משנה לגמרי את ההתקפה של הקבוצה היריבה,
0: היא פוגעת לה ביכולות
1: באחוזים, בסגנון כדורסל, וזה לברון ודורנט, ואף אחד אחר לא הביא בשום שלב.
0: אבל מה, אתה חושב, אמנם זאת תקופה שהיו בסנטרים הרבה יותר דומיננטים והרבה יותר חזקים, אבל לא שאני אומר שהם באותו לבל, אבל אתה חושב שלהקים על אג'ואן או לדיוויד רובינסון לא היה אפקט כזה?
1: לא.
0: כשהם שיחקו נגד שחקנים הרבה פחות אתלטים, ופתאום עולים לך שני ספסימנס כאלה מטורפים, שכל לבן שחולם להיכנס לצבע מוותר על הרעיון מראש. אני חושב שתהיה פה איזושהי אדפטציה.
1: לא. מה שקורה עם ומבניאמה, לא ראיתי קורה ב-NBA, בטח לא בווליום כזה עם שחקן כל כך משמעותי שנמצא הרבה דקות על הפרקט. יש שחקנים אקים ודייוויד רובינסון, שחקני הגנה אדירים, בעיקר אקים, שגם נבחר לשחקני הגנה של העונה, באחת מהשנים שהוא זכה גם ב-MVP. זה היה הרי הוא וג'ורדן ויאניס, השלישי שזכו ב-MVP ובשחקן ההגנה באותה עונה, ומתי שהוא MB יעשה את זה, אולי אפילו השנה, למרות שנראה לי שהתואר ילך לשב וגם מגיע לו. ויקטור ומבניאמה, יש את הקליפ הזה של לא, הוא לא משנה זריקות. הוא מחסל זריקות. כשהוא מחסל זריקות, אני מתכוון, לא חוסם אותם. השחקנים לא זורקים. הם מגיעים לעמדות מסוימות, והם פשוט אומרים, רגע, מבינים שוומבי מאחוריהם או משהו, או שוומבי באזור, אז הם מוציאים את הכדור, הכדורסל הוא שונה.
0: יש לו בלוקים תיאורטיים.
1: בדיוק, ההשפעה היא כל כך דרמטית, בקנה מידה כל כך הרבה יותר גדול משאר השחקנים, ששוב, הקטע ההגנתי כאן הוא היתרון העצום. ההתקפי יבוא לידי ביטוי להערכתי בעוד שנה, שנתיים, שלוש, כי אתה רואה את ויקטור ומבניאמה, הוא טופח להיות הדבר הזה, גם מקצועית, גם מנטלית, חוץ מנטלית,

0: מפציעה שיכולה להגביל אותו כנראה מתישהו תבוא במהלך הקריירה לשנה פה, שנה שם אולי, ההיסטוריה מלמדת ששחקנים אחרים יותר בריאים ממנו בעומסים האלה התמודדו עם דברים מהסוג הזה, אני לא רואה שום דרך שמישהו יצליח לעכב אותו. עכשיו, שוב, עקרונית, יש פה גם פאקינג שני גארדים שהם אולסטרים, שהם בשנה ראשונה ושנייה בקריירה שלהם, דילן הרפר וסטפון קאסל, ויש את קארטר בריינט, ו...
1: דיארון פוקס.
0: בסדר, דיארון פוקס הוא כביכול שחקן יותר מתקדם, גם שנה תשיעית בליגה.
1: הוא גם בקבוצה.
0: הוא גם בקבוצה, כן, הוא גם בקבוצה.
1: שותף אך לא קלה, דיארון פוקס.
0: הוא שחקן לא רע.
1: לא, אבל רגע, בסדר, אני מבין שאתה לא מסכים איתי, אבל אני אומר לך באמת, אלה היו התחושות שלי. אני, כאילו, אתה יודע, מאוד התלהבתי לראות את הדברים של לברון עושה, גם ב-2007 היה לו את המשחק הזה של 25 נקודות ברצף, או שזה 25 מתוך 27,
0: לא, 25 נקודות ברצף, בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד.
1: בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד, ובאמת זה היה מאוד מלהיב.
0: בעוד ניצחון חוץ של קליבלנד בדטרויט.
1: נכון, בגיים 5, בדיוק. אבל כשלברון התחיל לעלות לנקסט לבל כבר ב-2009-2010, שזה עונות כבר שהוא זכה ב-MVP לראשונה, אמרתי, וואי, איך אפשר לעצור את הדבר הזה? בטח שהשחקן האהוב עליי, כפי שהצופים בטח יודעים שזה קובי בריינט, היה עוד בסיאו, ואמרתי, יו, מה בא לי עכשיו על לברון הזה ומשתלט? וזאת הייתה התחושה שלי. אם היית שואל אותי ב-2008, 2009, אמרתי, טוב, החגיגה נגמרה, עונה הבאה כבר לברון משתלט על האירוע. ואז 2009, לברון קורס בפלייאוף. 2010, לא יודע אם לברון, אבל הקבוצה של לברון קורס בפלייאוף. 2010 כנל, 2011 כנל. 2012, 2013, אוקיי, לברון מצליח להביא את הדומיננטיות שלו, ואז מהר מאוד ב-2014 קורס שוב. זאת אומרת, ואז פתאום הגיע לנו לליגה, שחקן בגובה 1.90 מטר, שמשנה את כל הפרדיגמה של הליגה הזאת, סטף קרי כמובן, שהופך ברמת ההישגים הקבוצתיים שלו, להיות לא פחות דומיננטי מלברון, אולי טיפ-טיפה פחות, בתקופת הקריירה שלו, שהייתה כמעט מקבילה ללברון. אז שלא תיפול רוחך, עידו.
0: הלוואי שאני טועה.
1: יכול תמיד לבוא, תלמד מהשיתוף שלי על לברון, זה שתמיד יכולים לקרות אירועים שאתה לא צופה אותם, כי כאתה מסתכל, אתה אומר לי, ומבנימה הוא הכי גבוה, הוא חוסם כל זריקה, הוא השחקן הגנה הכי טוב, התקפה הכי טוב. ככה גם לברון היה נראה. הוא היה נראה התקפית שהוא הולך להיות, או שהוא כבר השחקן הכי טוב, הגנתית, הוא היה נראה השחקן הכי טוב, הוא היה מחסל את דורנט, הוא היה מחסל את דרק רוז, בוא נתן MVP, לברון ג'יימס הוריד אותו ל-8% מהשדה.
0: לברון ג'יימס הגיע ל-8 גמרים ברציפות, בחוף המזרחי.
1: כן, אבל אנחנו יודעים שזו תקופה שגם המזרח זה בא עם כוכבית מסוימת, אבל בסדר.
0: תראה, הסיפור עם לברון, אני חושב, אני לא
1: חושב... וזה לא שהיה,
0: הקבוצה הייתה... אני לא הרגשתי ככה בשום שלב, חוץ מכשהוא עבר למיאמי, בקיץ שהוא עבר למיאמי, חשבתי שאוקיי, יחד עם דוויין וייד וקריס בוש, זה באמת לא פייר, לא כוחות.
1: וגם זו דוגמה.
0: זאת קבוצה שהפסידה פעמיים בגמר, ב-2011 וב-2014. תראה, יש דבר אחד שחוזר על עצמו ב-NBA ברוב המקרים.
1: צריך גם להגיד שב-2014 ניקו איתם את הרצפה, ב-2013 הם ניצחו בפוקס את הגמר.
0: כן, עם השלשה המפורסמת של ריי אלן, ששלחה את המשחק להערכה, ומנע מלברון ג'יימס הרבה מאוד ביקורות. מה שאני התחלתי להגיד זה שיש את עניין עייפות החומר. זה כן, אוקיי? כשאני מסתכל קדימה, גם על הסופר דומיננטיות של ומבניאמה, אז יכול להיות שאחרי 4 אליפויות רצופות, זה כבר כמו שראינו את גולדן סטייט בשנה, בעונת 2018-19, שדריימון גרין וקווין דורנט היו שם בריב פיצוצים מול הקליפרס ממש בתחילת העונה, וכל האווירה הייתה לא כיפית. ושמענו גם את סטיב קר מדבר על זה, ואת דריימון גרין, כמובן עם הפודקאסטים שלו, ואת קווין דורנט, ואוקיי, אנשים היו צריכים קצת להשתחרר אחד מהשני שם. אז יכול להיות שדבר כזה יקרה, אבל בכל מה שקשור לדומיננטיות, ליכולת כדורסל, וספציפית גם אני חושש שזה לא יקרה, מה שתיארתי התרחיש הזה, כי ומבניאמה הוא שוב, הוא ילד, הוא עכשיו לא ילד, הוא בן 22, אבל מגיל 13, מאז שהוא ילד קטן, הוא טופח, he was groomed to be the best player of all time. לא להיות השחקן הכי טוב ב-NBA, לא להיות הבחירה, להיות השחקן הכי טוב בכל הזמנים. לשם מייעדים אותו, לשם מכוונים אותו, מאז שהוא ילד קטן, וזה נעשה בכל כך הרבה צורות ודרכים, שכולל את העובדה שהוא ורודי גובר, התחביב הכי אהוב שלהם זה לשחק בכלל שחמט. כמה שחקנים שאתה מכיר משחקים שחמט. ובן אדם שמתעמק ב... כל מיני דברים של, של היסטוריה ומדינות
1: בסדר,
0: ותרבות.
1: בסדר, זה שייך, אבל זה יותר הפער בין איזה שחקנים הולכים לשחק כדורסל באירופה לעומת ארצות הברית.
0: זה לא רק זה.
1: הדברים
0: זה...
1: שאתה אומר, כי, ב... זה, כי זה. בארצות הברית, כדורסל זה המשחק של המעמד הנמוך, יחד עם הפוטבול, ובאירופה זה משחק של מעמד הביניים, ולכן אתה גם מקבל שחקנים קצת יותר אינטלקטואלים.
0: אני לא חושב שזה זה, אני חושב שזה קשור לקובי בריינט, אני חושב שקובי בריינט הוא שחקן אהוב עליך, בכל הזמנים, הוא הדוגמה הכי בולטת להערצה לשחקנים צעירים,

0: בכמה פרמטרים, כמובן, היכולת המקצועית שהייתה לו, ואני חושב שאולי יותר מזה, היכולת המנטלית, זה שאנחנו לא מכירים אף שחקן אחד, כן, מייקל ג'ורדן, יש את הלאסט דנס, ו-I took it personally, וכל הזה, אבל מה במנטליטי, מה יש עוד דבר דומה לזה? בעולם הספורט, עזוב ב-NBA, עזוב בכדורסל, איפה בעולם הספורט יש, עם כל הספורטאים האדירים שראינו במהלך השנים, ה-20 שנה האחרונות, מישהו שהצליח לייצר איזושהי שפה מנטלית מסוימת. אני רואה איך שחקנים שהם עכשיו ילדים, ולא הספיקו לראות את קובי משחק בכלל, לא הספיקו לראות אותו בחיים, הבן אדם לא איתנו כבר 6 שנים. ילדים בני 7-8, משהו כזה. והם מעריצים את קובי בריינט ומנסים ללכת בדרך שלו. והדרך שלו, מעבר לכדורסל, מעבר למנטליות, זה איש העולם הגדול, זה אמריקאי שחי באיטליה, ומדבר איטלקית, ומתעסק בסרטים וכל מיני...
1: אבל זה מתחבר למה שאני אמרתי. קובי גדל באירופה, החברים שלו לקבוצה לא היו... אני אהיה העיר, קובי הוא גם בן מעמד ביניים, אני לא יודע כמה ג'ו היה מסתכר באותם שנים, אבל כנראה שהיה מסתכר ברמה טובה, גר באיטליה, נחשף לעולם, נחשף לתרבויות אחרות, לא גדל בגטו בארצות הברית.
0: אוקיי, אז זה יתרון, זה יתרון בשביל ומבניאמה להגיע נכון? לליגה בצורה כזאת.
1: באמת, לא, רק ציינת את הדברים, ציינת את הדברים האלה ששונים בוומבניאמה, ואמרתי אוקיי, אבל זה גם פועל יוצא של הרבה שחקנים אירופאים.
0: לא ברמה הזאת. לא כשאתה מטופח להיות הכי גדול בכל הזמנים. לא כשאתה ילד בן 13. זה בעצם הדבר הכי דומה בין ויקטור ומבניאמה ללברון ג'יימס. שמגיל צעיר, לא מגיל 13, אבל מאזור גיל 15 וחצי, שמו את לברון על המפה. מגיל 16 וחצי הוא כבר הפך להיות סנסציה תיכונים, ש-ESPN משדרת את המשחקים של סנט וינסנט מריז, משהו שלא נשמע מעולם לפני כן. רשת כמו ESPN מגיעה למקום באקרון אוהיו לשדר חבורה של שחקנים... בכיתה י' א' משחקים כדורסל, כיתה י' א' י' ב', אז היה טירוף, אני זוכר את השער, שערים כאילו, עזוב שערים, אני זוכר לפני שהוא התחיל לשחק בליגה, הייתי בניו יורק בקיץ הזה, ובילבורד זנקים, דה קינג והכל, ובנו אותו לשם, אז גם את ומבניאמה בנו לשם, ומבניאמה זה כמו בצורה מסוימת ילד חרדי שהכין אותו לנישואים בגיל, זה לא, עזוב, תדבחק את ההערה הזאת מהפרוטוקול, בוא נתקדם ונעבור מהסיפור של ומבי, מינסוטה יכולה לעשות משהו? את חושב שהיא מנצחת את המשחק השישי?
1: אני חושב שזה, כמו שאתה אמרת קודם, ברגעים שהלך לה, במשחק מספר 5, זה היה נראה מאוד קשה, ושהרבה דברים צריכים להתלכד בעת ובעונה אחת, כדי שזה יקרה. אני חושב שהם יכולים לנצח את משחק מספר 6, גם, אתה יודע, בסריטות וזה, ואיכשהו הכל ייכנס מ3, והתפסו את המומנטום הנכון, ובוא, לסן אנטוניו יש רגעים שבהם היא לא דומיננטית מספיק, זה גם יהיה כנראה אולי הפער בין סן אנטוניו ל-OKC בסדרה הבאה, ש-OKC מראה לך, אנחנו יודעים איך שחק כדורסל, ואנחנו יודעים איך למקסם את היכולת שלנו, סן אנטוניו מראה את זה לפרקים. אז במשחק נתון, הם יכולים ליפול במינסוטה. אני חושב שהם ינצחו, אבל הם יכולים ליפול במינסוטה. אבל אני חושב שהסיכויים שואפים לאפס שמינסוטה תנצח את הסדרה הזאת. אז גם אם זה יגיע למשחק מספר 7, יכול להיות שאנחנו נראה שם את אותה דריסה שראינו במשחק מספר 2, במשחק מספר 2, ומשחק מספר 5 בסדרה הזאת, שסן אנטוניו פשוט כאילו רומסת את מינסוטה.
0: 28-29 הפרש. הלוואי שנקבל סן אנטוניו נגד אוקלאומה סיטי בגמר. למרות שאם מינסוטה הייתה בריאה לגמרי, זה לא קבוצה שאני לא נהנה לראות.
1: לא, חד משמעית, גם כהקדשה באתי עם הגופיה של KG כדי לכבד את מינסוטה, אבל גם דיברנו על זה במעלית, שאחת הסיבות שבאתי עם הגופיה הזאת, זה כי ידעתי שזאת כנראה ההזדמנות האחרונה שלי, שמינסוטה עוד רלוונטית העונה. בעוד הגופיות ספרס שיש לי בארון ו-OKC, יכולות להיות רלוונטיות גם בהמשך הדרך.
0: חד משמעית יותר רלוונטיות בהמשך הדרך. אגב, קווין גרנט חזר למינסוטה בפעם הראשונה, היה באולם בטארגט סנטר ממש עם תחילת הפלייאוף. אני חושב שזה המשחק הראשון נגד דנבר, או שבעצם זה לא היה בפלייאוף.
1: איך הוא עושה ככה?
0: זה היה יכול להיות בסוף העונה הסדירה. ככה. זה היה סימון לא טוב.
1: כן.
0: הסימון שעשית.
1: יצא לי לא טוב. אבל בתור יהודי לא נראה לי שחושדים.
0: תראה, יש את לברון שסיים את העונה הזאת, אבל נחכה עם זה, אנחנו נדבר, אין מה לדבר עכשיו על לברון, עד שהוא לא ידבר על דברים ונעשה את הערכות שלנו.
1: היה איזה דיווח כזה של פרימדונה, חבל לזמן, שאולי כן שווה לשתף, אם אתה רוצה להיכנס לזה 2 דקות.
0: כן, זה שהוא לא קיבל את הכדור משחק אחרי הניצחון 1290, הכי הרבה ניצחונות בהיסטוריה של הפלייאוף יחד עם העונה
1: הסדירה. ובמקום זה רוב פלינקה נתן את הכדור משחק לג'י-ג'י רדיק, אז לברון פשוט קם באמצע החדר הלבשה, וצריך להגיד שזה היה בסיום החודש הטוב ביותר העונה של הלייקרס, בדיוק לפני שכולם נפצעו, סיימו חודש של מאזן 15-2, ניצחון על קליבלנד בחוץ, הכל היה נראה מדהים, הלייקרס, לברון מאמץ את מעמדו כאופציה השלישית, ואז ברגע שנתנו את כדור המשחק בחדר ההלבשה לג'י ג'י רדיק, לברון קם,

0: בלי מקלחת, בלי כלום, עם הקרח על הברכיים, והולך בהפגנדיות מול כל הקבוצה. ועוברים לי בראש שני דברים. א', איזה פרימדונה. דבר שני, הדיווח הזה יוצא רק עכשיו, עידו, וצריך להבין שהכל פה מתוזמן ברור. ומתוזמר מראש. מדובר על אירוע שקרה ב-31 במרץ, ודייב מקמינמן, או איך שלא אומרים את השם משפחה שלו, שאני לא יודע מה רמת היחסים שלו עם לברון, אבל כנראה קובי. שזה מתוזמר מלברון, כן. אוקיי, עכשיו אני מאשר לך לספר את הסיפור הזה, פתאום יוצא ובכל נכנס למקומות המובילים ביותר בתקשורת בארצות הברית, ומספר את הסיפור הזה על איך הלייקרס לא מכבדים את לברון, וכמה fractured מערכת היחסים שם. עכשיו ברור שיש פה שיקולים מפה ולשם, ולברון רוצה למנף את זה למסע ומתן שלו בחוזה, והוא עשה מעל ומעבר, והוא סחב את הלייקרס בפלייאוף, אבל אתה מבין שזה לברון, וזו הסיבה גם שהוא שחקן ענק, דיברנו על זה פה, אמרתי גם אני לא מת עליו, אבל הוא כנראה השחקן השני בטבעו בכל הזמנים, בצורה הכי ברורה שיש, אבל זו הסיבה שאוהדי לייקרס בחיים לא יאהבו אותו, על אמת, הוא בחיים לא יהיה אחד משלנו, כי הוא עושה את הקטעים האלה, והוא כל הזמן שם את עצמו מעל הקבוצה, שזה היה סבבה בקליבלנד, אולי זה היה סבבה במיאמי, זה היה סבבה ברן השני שלו בקליבלנד, אבל בלייקרס אף אחד לא מעל הקבוצה, והוא כל הזמן נכנס לאינטריגות האלה ולקונפליקטים האלה, ועכשיו יוצאות כתבות שהלייקרס לא מכבדים את לברון, והוא בחיים לא היה חלק מהותי מהקבוצה, וזו הסיבה גם שלא יכאב לנו אם הוא יסיים את דרכו בקבוצה, למרות שהוא בורג מאוד משמעותי בקבוצה הזאת, וקשה מאוד להחליף אותו, אבל לצפות, שזה כאילו החלום הרטוב של אוהדי הלייקרס, שלברון ייקח איזה...
1: אתם אנחנו... צבועים, עזוב, אתם אוהדי הלייקרס צבועים, אני אסביר לך איך זה. זה בדיוק סיטואציה של מלך מיובה. מלך מיובה, זאת מילה, שיבאו. מיובה. שיבאו אותו, אוקיי? אתם בלייקרס, אתם כמו קינגס לנדינג בערך, אם הגיבור שלכם, אם המלך שלכם, צומח מתוככם, זה לא משנה אם הוא אנס... זה לא משנה אם הוא איש חולה, אתם מעריצים אותו, הוא הגיבור שלכם, כי הוא צמח מתוככם, אבל כשמגיע מלך מבחוץ,
0: לא אנס, אבל כן.
1: אוקיי. כשמגיע מלך מבחוץ, אז העיקרים הפשוטים של קינגס לנדין לא מקבלים את זה, והם אף פעם לא יקבלו את זה, כי הוא לא נולד בקינגס לנדין, והם שחצנים, כי הם עשירים, עם מלא זהב ומלא כסף, וזה אתם, אוהדי הלייקרס, אתה וסורוקה, וסתם אני צוחק, מפרגן באהבה, טוב, אנחנו מסיימים, תודה רבה לרד ירושלמי, תודה לך מיטאי, שהגעת שוב עד כאן ופגשת אותי.
0: תודה רבה, הפעם זה ישודר או שזה
1: ישודר,
0: שוב,
1: ישודר,
0: שוב יזרק גם. למרטפי ערוץ
1: לא,
0: הספורט?
1: לא, ישודר, ישודר תמיד.
0: אוקיי, בסדר, אז תודה.
1: ישודר גם פעם קודמת, פשוט...
0: איפה?
1: פשוט...
0: אף אחד לא יודע.
1: הצנענו את זה, בצנעה, מכיר? זה בתימן. יאללה ביי.
0: צנעה.

0: שלום מוטי בסוק.
1: שלום וברכה.
0: אם הייתי שואל אותך לגבי אלפרדו די סטפנו, אם הוא היה נולד היום, חי היום בזמננו, בזמן הטלוויזיה והרשתות החברתיות, האם היית שם אותו בשורה אחת עם מסי ורונלדו?
1: כן, בהחלט. הייתי שם אותו בשורה אחת עם שני הגדולים האלה. לא הייתי שם אותו בשורה אחת עם פלא ומרדונה, שאני חושב שהם רמה אחת מעליהם.
0: פתיחה נהדרת.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקובי על השחקנים שעשו היסטוריה.
0: שלום לכל מאזיני הפודקאסט שלנו. אז אנחנו ממשיכים במסענו במנהרת הזמן עם השחקנים הגדולים בהיסטוריה, והגענו אל אחד שאי אפשר בלעדיו, אלפרדו די סטפנו, החץ הבלונדיני, איך שלא תקראו לו, השחקן האדיר הזה שבעצם שותף לכל כך הרבה הישגים גדולים, גם של ריאל מדריד, אבל בכלל מיצב את עצמו, ואני חושב שאין בן אדם אולי ראוי יותר לשוחח איתו על אלפרדו די סטפנו, על מורשתו, על מה שהוא היה. ממך, מוטי בסוק, שלום מוטי, מה שלומך?
1: שלום רב, שלומי מצוין.
0: קודם כל, אתה, בוא נגיד, במקצועך לא איש כדורגל, היית אומנם כתב ספורט וחזרת לאהבתך הישנה.
1: אני הייתי עד לאחרונה הכתב הכלכלי של הארץ, של דה מרקר, אבל האמת היא שאני איש ספורט, אני כל בוקר הייתי פותח את העיתון.
0: לא אין כבר עיתון.
1: אין כבר עיתון, כן. אבל כל עיתון שאני פותח, קודם כל אני פותח מדור הספורט, ורק אחרי כן פוליטיקה וכלכלה.

0: זאת אומרת, נשארתי כל חיי צמוד לספורט.
1: יפה. אז אם אנחנו מדברים על אלפרדו די סטפנו, בוא נאמר את האמת. אם נדבר היום עם חבר'ה צעירים, אפילו לא מאוד צעירים, רובם אולי שמעו את השם, אבל לא יודעים בדיוק על מה מדובר ועל מי מדובר, כי זה היה באמת בעידן אחר, עוד לא הייתה טלוויזיה, בטח לא בארץ. הוא פרש עוד לפני שהתחילו לשדר פה ב-68 בטלוויזיה הישראלית, בקצת ששידרו בשחור לבן. ובאמת, מי שזוכר אותו, אולי זוכר אותו מסיפורים.
0: אני הייתי רוצה להאמין שבספרד, בטח במדריד, כל אחד יודע מי זה אלפרדו די סטפנו.
1: אבל אנחנו לא במדריד, אנחנו פה בארץ הקודש.
0: פה בארץ הקודש, אני לא בטוח שאם אתה תשאל ילד מי זה גלאזר ומי זה חודרוף, אנשים שאנחנו גדלנו עליהם, שאפילו האימהות שלנו שלא התעניינו בספורט ידעו מי הם, אני לא בטוח שכל ילד יודע מי הם.
1: כן, זה דרכו של העולם, אין מה לעשות, ועברו מאז באמת הרבה מאוד שנים. אבל אתה יודע, והזכרת את מדריד ואתה צודק, כלומר הייתי במדריד הרבה פעמים ודיברתי עם הרבה מאוד אנשים, בין היתר יצא לי אפילו לדבר עם פלורנטינו פרס, הנשיא של ריאל מדריד, ריאנת אותו לפני הרבה מאוד שנים, והוא סיפר שהוא בעצם הפך להיות אוהד ריאל מדריד בגלל אלפרדו די סטפנו. שהוא היה ילד, הוא היה מגיע עם האבא שלו לסנטיאגו ברנבאו, ומאז הוא התאהב בריאל מדריד ובעיקר בשחקן הזה. ואגב, כשהוא הביא את קריסטיאנו רונלדו, מי שהיה שותף להצגתו היה מצד אחד די סטפנו, מצד אחד אוזביו, בגלל הקשר הפורטוגלי, אבל כל הזמן בריאל מדריד חיפשו את היורש, אז היה ראול בשלבים מסוימים, אבל אולי קריסטיאנו רונלדו באמת הפך להיות, הוא גם שבר לו את כל השיאים, בוא נאמר את האמת.
0: כן, אבל אני חושב שאלפרדו יחשב כגדול ביותר בריאל מדריד. אלפרדו למעשה העלה את ריאל מדריד. עד שהוא הגיע לריאל מדריד, ריאל מדריד הייתה נחותה מברצלונה למשל. הייתה נחותה גם מאתלטיקו מדריד. הוא עשה את ריאל מדריד. ברגע שהוא הגיע לריאל מדריד ב-1953, התחילו 30 השנים הגדולות של ריאל מדריד. ולא במקרה, הם בחרו אותו בשנת 2000 לנשיא המועדון.
1: נשיא הכבוד.
0: נשיא הכבוד. נתנו לו את הכבוד הזה. איזה קבוצה ישראלית נותנת לכוכב שלה את התואר הזה?
1: כן, זה נכון, אבל אנחנו לא, אתה יודע, תמיד עושים את ההשוואות האלה, הכדורגל הישראלי והעולמי, ואני אומר, עזבו, זה שני עולמות שונים, בואו נדבר על הדברים. בואו נדבר באמת על אלפרדו סטפנו, כי הייתה לו, כל הקורות חיים שלו הם מדהימים, בעצם העובדה שהוא נע ונד, ואתה לא יודע, הוא נולד בארגנטינה, הוא הפך להיות כוכב בקולומביה, והגיע למדריד ונשאר, וגם נפטר במדריד לפני 4 שנים, ב-7 ביולי 2014, בגיל 88 צריך לומר, הוא הרבה יותר מחובר באמת לריאל מדריד, מדריד וספרד, אפילו שיחק בנבחרת ספרד, אבל בוא נלך להתחלה, כי הוא בעצם נולד בבונוס איירס, ארגנטינאי, שיחק בריבר פלייט, הכוכב אדיר בגיל מאוד מאוד צעיר, בתקופת מלחמת העולם השנייה, שבעצם באירופה לא שיחקו, אבל בארגנטינה, בדרום אמריקה, המשיכו בעצם לנהל חיי כדורגל סדירים.
0: הוא בן להורים שבאו מאיטליה.
1: כן.
0: ובאותם שנים, אפילו קודם לכן, בשנות ה-30, היה נהוג שקבוצות איטלקיות גונבות שחקנים ארגנטינאים מצוינים, נותנים להם אזרחות איטלקית, נזכרים שהסבא והסבתא או האבא של הסבתא היו ממוצא איטלקי, היו נותנים להם אזרחות איטלקית והיו משחקים בנבחרת איטליה.
1: היו אפילו שחקנים ששיחקו בגמר מונדיאל 30 בנבחרת ארגנטינה, 4 שנים אחרי זה זכו באליפות עולם עם איטליה.
0: והוא למעשה הראשון, או כמעט הראשון, שבא מארגנטינה, בא לספרד, והתחיל את היבוא של שחקנים דרום אמריקאים לספרד.
1: אבל אני רוצה, בוא נשאר עוד בארגנטינה. בוא נשאר בארגנטינה, כי אנחנו מדברים באמת על תקופה, הוא נולד ב-1926, התחיל לשחק בגיל צעיר מאוד בריבר פלייט, אחת הקבוצות הכי גדולות, 1945 עד 1949, 4 שנים, בגיל מאוד מאוד צעיר, ומיד ראו שמדובר באמת כישרון נדיר, גם בארגנטינה הגדולה של אז, הוא היה כישרון נדיר.
0: אבא שלו שיחק בריבר פלייט, והוא הגיע לריבר פלייט בגיל מאוד צעיר, כמו שאמרת, אבל בהתחלה לא נתנו לו לשחק, הייתה להם חמישיית חלוצים יוצאת מהכלל, שקראו להם המכונה.
1: למקינה.
0: כן, המכונה, בעברית, ולא נתנו לו לשחק, ואז השאילו אותו לעונה אחת לאורקן, עונת 1948, באורקן הוא פרח, הוא תקע הרבה מאוד גולים, בין השאר הוא תקע את שער הניצחון במשחק בין אורקן לריבר פלייט, ואז ריבר פלייט אמרה, מספיק, הוא חוזר הביתה. ואז הגיעה הפריחה שלו בעונת 1947, שהוא היה כוכב אורקן, ואז הוא גם הוזמן לנבחרת ארגנטינה,

0: שיחק בקופה אמריקה.
1: אפילו זכה, אם אני לא
0: זוכר. זכה בקופה אמריקה, שיחק שישה משחקים.
1: היה בן צעיר, בן 19-20.
0: כן, שיחק שישה משחקים, את כל ששת המשחקים, תקע בשישה גולים, וזאת הפעם היחידה שלו שהוא זכה בגביע עם הנבחרת.
1: ואז קרה דבר מדהים, דבר מדהים. שנת 1949, הכדורגל באירופה עדיין מתחיל לצאת ממלחמת העולם השנייה, יש מעט מאוד כסף, ופתאום נוסדת ליגה חדשה בקולומביה, לא בארגנטינה ולא בברזיל, בקולומביה, הליגה עם הכי הרבה כסף בעולם. ולליגה הזאת, שהייתה גם נפרדת מפיפה, היא בעצם לא הייתה תחת פיפה, זו הייתה ליגה מקצוענית, שבעצם אמרה, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים בחוקים שלנו, פיפה לא מעניינת אותנו, פיפה לא הייתה חזקה כמו שהיא היום, עם כזה כוח והרבה כסף, והם עשו ליגה, והם התחילו להביא שחקנים מכל העולם. שחקנים מארגנטינה, מברזיל, מאנגליה, מהונגריה, מכל העולם, הליגה הכי איכותית בעולם, וכמובן שאלפרדו די סטפאנו הגיע לשם, בגלל שהייתה שביתת שחקנים בעצם ארגנטינה.
0: כל מה שאמרת נכון,
1: okay.
0: רק אנחנו עושים אידאליזציה של הליגה הזאת,
1: okay.
0: כי בליגה הזאת היו גם, הייתה המאפיה שם.
1: גם? אגב, קולומביה של שנות 40, עוד אין סמים, עוד אין קוקאין, זה מאפיה, אבל שמתעסקת בדברים אחרים.
0: עוד אין את מדין.
1: מדעין.
0: מדעין, עוד אין את זה, אבל עדיין האנשים ששלטו שם היו אנשים שהיום היינו קוראים להם
1: מאפיונרים,
0: מאפיה.
1: אבל היה להם כסף, ועובדה שהם הביאו שחקנים, שחקנים שלא, שעזבו את אנגליה, את מנצ'סטר יונייטד, הפכו לשחק שם.
0: כן, הייתה ליגה הכי עשירה בעולם, בארגנטינה הייתה שביתה, שחקנים רצו לשחק שם.
1: והוא הצטרף לקבוצה שבמקרה או לא במקרה, השם שלה זה מיז'ונריוס, שבתרגום מאוד פשוט, זה המיליונרים, קבוצה חזקה מאוד, אחת משתי הקבוצות הגדולות של בוגוטה, של עיר הבירה, וכשהוא הצטרף אליה, אגב, הוא לא היה, כל קבוצה הייתה, המיז'ונריוס הייתה קבוצה של ארגנטינאים, הייתה קבוצה של הברזילאים, הייתה קבוצה של הפרואנים, זו הייתה קבוצה של ארגנטינאים, הוא לא היה היחיד, היו שם עוד כמה כוכבים מאוד גדולים של אותה תקופה של שנות ה-40, והוא כבש שם כמויות מטורפות של שערים, בארבע שנים.
0: הוא היה, בארבע שנים הוא היה מלך השערים של מיליונריוס, שנתיים הוא היה מלך השערים של הליגה עצמה. הוא נחשב אז לכוכב בקנה מידה בינלאומי, ועוד ב-52 ברצלונה התחילה לעקוב אחריו ורצתה לרכוש אותו.
1: ופה אנחנו מגיעים באמת לסיפור אולי הכי גדול והכי מעניין והכי מרתק שהשפיע על כל תולדות הכדורגל העולמי. ואני לא מגזים. דיברת על ברצלונה. גם ברצלונה וגם ריאל מדריד, כל אחת גיששה, כי הבינה שמדובר, והבינו שהעניין הזה של, כי הקולומביה, פיפה לא אהבה את כל מה שקרה שם, וניסו למצוא פתרון, להכניס אותם תחת פיפה, ואז הליגה כמובן איבדה מכוחה ומיכולתה, והיא די ירדה, ורוב הכוכבים הגדולים עזבו וחזרו למקומות אחרים. והיה ברור שאלפרדו די סטפאנו זה השחקן, אולי הכישרון הגדול בעולם, שצריך להביא אותו בהוק או בהקרוק, וברצלונה עשתה מאמצים גדולים להביא אותו, וגם ריאל מדריד במקביל. העניין הוא שכל אחת הלכה לכיוון אחר. אחת עשתה את העסקה עם מיז'ונריוס, והשנייה עשתה את העסקה עם ריבר פלייט, שעדיין נחזיקה בכרטיס השחקן שלו.
0: לפי החוקים של פיפה, הכרטיס השחקן שלו היה של ריבר פלייט.
1: נכון.
0: עכשיו, ברצלונה הייתה הראשונה שפתחה איתו במסע ומתן, מ-52 היא עוקבת אחריו, היא הגיעה איתו להסכם חתום ב-1953. אבל כמו שאמרת, ריבר פלייט אמרה, כרטיס הוא שלנו. בהתחלה, הבוס של ברצלונה אמר לעורך דין שלו, מי הוא לקח לעורך דין? עורך דין פלילי, שאבא שלו היה אחד הבעלים של מיליונרוס.
1: אוקיי. איך זה עובד בכדורגל?
0: כן. ואז הם חתמו על הסכם, היה להם הסכם חתום איתו. אלא ובהתחלה הבעלים של ברצלונה אמר, אני מוכן לשלם כל
1: סכום. לא, הבעלים, הנשיא, כי אין שם בעלים, הנשיא, אבל הנשיא.
0: הנשיא אמר, אני מוכן לשלם כל סכום שהוא. ואז ריבר פלייט דרשה 10,000 דולר, והוא נתן לה 10,000 דולר, ונשאר לו למיליונרוס.
1: אתה מבין על מה אנחנו מדברים? על 10,000 דולר? היום זה לא שכר יומי של שחקן.
0: בסוף ברצלונה, שזה קבוצה של אוהדים, הדירקטוריון שלה קבע 20,000 דולר, אנחנו נותנים 10,000 לריבר פלייט, 10,000 למיליונרוס. מיליונרוס אמרו, לא, 20,000. ההסכם הראשוני. היה ויכוח ביניהם, דסטפאנו חתם בברצלונה, שיחק שלושה משחקים בברצלונה.
1: משחקי ידידות, משחקי מבחן.
0: ואז ההתאחדות הספרדית נכנסה לתמונה ואמרה, בלי חתימה שלנו, הוא לא יכול לשחק. ואז

0: ואז הוא הגיע ריאל מדריד עשתה טורניר של 50 שנה להיווסדה, והוא הגיע למדריד. ואז עוד לפני שהוא הגיע לחדר ההלבשה, תפס אותו סנטיאגו ברנבאו.
1: נשיא ריאל מדריד, שעל שמו האצטדיון.
0: כן, ואמר לו, אני רוצה אותך. ואז ברנבאו הופתע לשמוע שיש לו חוזה עם ברצלונה. התחיל מסע ומתן ארוך, מתיש, שבו היו מעורבות גם ההתאחדות הספרדית, גם פיפה. בסופו של דבר הגיעו להסכם פנטסטי. שנתיים הוא ישחק בברצלונה, שנתיים הוא ישחק בריאל מדריד.
1: שזה דבר לא הגיוני בעליל.
0: ולא יכול להתקבל. ואז האוהדים של ברצלונה והדירקטוריון של ברצלונה אמרו, ההסכם הזה לא מקובל עלינו.
1: דרך אגב, יש טענה אז אומרת שבאותה תקופה הכוכב הכי גדול של ברצלונה היה לדיסלב קובלה, ואנשי ברצלונה, אוהדים, אמרו, מה די סטפנו לא צריך, יש לנו את קובלה, אנחנו נסתדר בלעדיו.
0: בסופו של דבר, ברצלונה, מה, אנחנו לא רוצים אותו?
1: ויתרו.
0: ויתרו.
1: זאת אומרת, אם הם מתעקשים, יכול להיות שהוא מגיע אלה של ברצלונה.
0: יכול להיות, יכול להיות, ויתרו. ואז בדרבי הראשון בין שתי הקבוצות, הוא תקע
1: 5-0, אם לא טועה, לריאל מדריד נגד ברצלונה.
0: 5-0, והוא תקע 4 שער. רביעה. זה מזכיר, דרך אגב, את הסיפור של קרויף. המשחק הראשון שלו נגד...
1: הקלאסיקו הראשון.
0: הקלאסיקו הראשון במדריד.
1: נכון, נגמר ב-5-0.
0: 5-0, כן.
1: אבל אני רוצה לחזור לאותה תקופה, כי כמובן ש... אתה יודע, עברו מאז כל כך הרבה שנים, ויש הרבה אגדות סביב העניין הזה, למה בסוף הוא הגיע לריאל מדריד ולא לברצלונה, וכולם מזכירים, טוב, נו, זה היה תקופת שלטונו של הגנרל פרנקו, וריאל מדריד הייתה קבוצת הדגל של פרנקו, וסנטיאגו ברנבאו היה מקורב לפרנקו, אז ברור שפרנקו השפיע, והוא זה שקבע בסופו של דבר ההשפעה שלו, הביאה את די סטפנו לריאל מדריד. עד כמה זה נכון או זה אגדת עם?
0: הסיפור של פרנקו זה סיפור פנטסטי, כי אם כולם מסתכלים על הסמלים של ריאל מדריד, זה... יש שם כתר, יש שם את הכתר הספרדי, ריאל מדריד זה קבוצת הבית. קבוצה
1: מלכותית.
0: המלכותית.
1: אבל לא היה מלך אז, אתה יודע.
0: אז לא היה מלך. אבל
1: המלך היה בגלות.
0: אבל זה קבוצת הבית. עכשיו, פרנקו זה לא סתם פרנקו, פרנקו זה פשיסט, פרנקו זה האיש שעשה את המרידה בין 36 ו-39. אבל בשמונה השנים שלפני שדי סטפנו הגיע לברצלונה...
1: עד 53.
0: ברצלונה הייתה שלטה. נכון, הייתה יותר טובה. חמש שנים, ואז השאלה, איפה היה פרנקו? ברצלונה, שהיא הייתה הסמל של קטלוניה, כמו היום, לא הייתה יכולה לשלוט אם פרנקו היה, מתערב. זאת אומרת, הטענה היא שפרנקו, נכון שריאל מדריד היא הקבוצה שלו, ונכון שהשחקנים היו מחויבים לשלטון, ונכון שברצלונה הייתה הקבוצה השנואה במדריד, אבל פרנקו לא התעניין בכדורגל. זאת הייתה הטענה, ולכן היו שנות השפל של ריאל מדריד, והטענה היא שהוא הגיע לריאל מדריד למרות פרנקו.
1: זאת אומרת, לפי טענתך, האגדה הזאת משוללת יסוד אמיתי.
0: כן.
1: יפה. והאמת שבברצלונה, אם אני לא טועה, אותו נשיא שאז החליט לוותר, אחרי זה חטף בראש, ומבחינה היסטורית הוא עשה טעות איומה.
0: הוא הודח. ברגע שהוא חתם על ההסכם שנתיים, הוא הודח.
1: הרי ברור לך לחלוטין, מוטי, שאם די סטפנו מגיע לברצלונה ולא לריאל מדריד, יש מצב שהקבוצה שזוכה 5 פעמים ברציפות בליגת האלופות, בגביע האלופות, בסוף שנות ה-50, זה ברצלונה ולא ריאל מדריד.
0: אין ספק.
1: ואז כל ההיסטוריה של הכדורגל נראית אחרת לגמרי.
0: נכון. עד היום.
1: אז נחזור באמת, בסופו של הכל אותה סגה, ברצלונה עשתה את מה שעשתה, עשתה את הטעות הקשה הזאת, איפשהו ויתרה עליו, מסיבה כזו או אחרת, והוא הגיע לריאל מדריד. וההשפעה שלו על ריאל מדריד הייתה מעבר למדהימה, כי הוא לא היה רק אולי השחקן הטוב ביותר בדורו, הוא גם שחקן שהשפיע על המשחק. אני זוכר שאת אלכס פרגוסון מספר, שאלכס פרגוסון היה, נולד כמובן בסקוטלנד, הוא סקוטי, והיה בגלזגו בגמר...
0: ב-60.
1: שריאל מדריד מנצחת את אנטרופ פרנקפורט 8-3.
0: 7-3.
1: 7-3, סליחה. 7-3, יפה. ודי סטפנו שם, הוא ופושקש כמובן לא לבד, ואמר אלכס פרגוסון, שהיה בחור צעיר, אבל כבר הבין אז כדורגל, הוא אמר, מעולם לא ראיתי שחקן כזה, הוא נמצא בכל מקום על המגרש. הוא לא רק חלוץ שמבקיע שערים, הוא בונה את המשחק, הוא מנהל, הוא מנהיג, הוא הכל. לא היה שחקן ששיחק כמו שדי סטפנו שיחק באותם שנים.
0: אנחנו מדברים על הטוטל פוטבול, ואנחנו אומרים שמי שהמציא את הטוטל פוטבול זה אולן, זה מיכאל, זה קרויף. די סטפנו היה...

0: היה שחקן של טוטל פוטבול.
1: לבד אבל.
0: לבד.
1: בלי שיעזרו לו.
0: בלי שיעזרו לו, היה שחקן של טוטל פוטבול. הוא התחיל כחלוץ מרכזי קלאסי, מספר 9 קלאסי. חלוץ מפקיע שערים, חלוץ רחבה. אם נגיד, גרד מילר, גרד מילר של שנות ה-70. ובהמשך הוא הפך לשחקן שמאחרי החלוץ המרכזי. אבל ראו אותו בכל חלקי המגרש, הוא היה מנהיג, הוא היה מנווט, הוא היה מחלץ כדורים, הוא היה בועט לשער מחוץ לרחבה, הוא היה עושה דאבל פאסים ונכנס עם דאבל פאס לתוך הרחבה, הוא היה בועט בימין, היה בועט בשמאל, היה נוגח, הוא היה הכל. הוא היה הכל.
1: והוא הגיע גם בתקופה, ככה יצא, אתה יודע, זה כבר לא באחריותו, הוא הגיע ב-53, ו...
0: יחד עם חנטו.
1: נכון.
0: וחנטו היה, חנטו במושגים של אז קיצוני שמאלי,
1: הוא היה השחקן הכי מהיר בעולם.
0: כן, בצד שמאל. בצד שמאל, אבל גם ידע לבעוט לשער.
1: בוודאי.
0: ואז שניהם, ב-54-55, לוקחים את אליפות ספרד.
1: לא, אבל מה שרציתי להגיד, הם לוקחים את אליפות ספרד, ומה שקורה אז, זה שוב, אתה יודע, זה חלק מדברים שקורים ולא קשורים אחד לשני, אבל בסוף הם מתחברים, מחליט מי שמחליט בוופא להקים את גביע אירופה לאלופות. שזה היה רק ההתחלה של הדבר הזה, 1955-56, וריאל מדריד זוכה בפעם הראשונה. ואז היא זוכה בעצם 5 פעמים ברציפות, כלומר היא הופכת להיות לא רק הקבוצה הכי גדולה בספרד או הכי טובה בספרד, היא הופכת להיות מותג עולמי, כי עד אז היא הייתה בליגה הספרדית. באנגליה לא בדיוק ידעו מי זה עד שנת 53. ידעו שיש ריאל מדריד, אבל לא ממש הבינו ומי נגד מי. אבל ברגע שנוצר הדבר הזה של גביע אירופה לאלופות, ומשחקות קבוצות מכל אירופה, ואפילו משדרים בטלוויזיה, תחילת שנות ה-60 בשחור לבן שעוד היה אז, פתאום ריאל מדריד הופכת להיות הדבר הכי גדול בכדורגל העולמי.
0: כן, אז אפיזודה קטנה, אנגליה... לא אהבה את את הטורניר.
1: הקבוצה הראשונה.
0: הקבוצה היחידה שמהרגע הראשון אמרה אני משתתפת הייתה מנצ'סטר יונייטד, נכון. של מאט באסבי.
1: נכון.
0: מהרגע תפסה את המהות של המפעל מהרגע הראשון. ונכון, 5 שנים ברציפות ריאל מדריד ניצחה, וזה למעשה זה משליך על הכדורגל העולמי עד היום.
1: עד היום, ברור.
0: כשסופרים את מספר הזכיות של ריאל מדריד, 5 הזכיות האלה, זה הבסיס, זה הבסיס. ודה סטפנו, בכל 5 המשחקים הפקיע שער. אין דבר
1: לפחות,
0: כזה.
1: לפחות.
0: לפחות שער אחד.
1: לפחות.
0: אין דבר כזה עד היום.
1: נכון.
0: ובשלושת המשחקים הראשונים הוא הפקיע את השער הראשון. אין דבר כזה עד היום. עכשיו, אומרים, רונלדו גדול, גדול, גדול. רונלדו לקח עם ריאל מדריד 4 פעמים את התואר. דה סטפנו לקח 5 פעמים. נכון. פעם אחת יותר.
1: נכון.
0: רונלדו היה צריך להישאר עוד שנה לפחות.
1: לא, אם הוא יזכה עם יובנטוס, אז בוא נגיד...
0: לא, יש לו עוד אחד עם מנצ'סטר.
1: אז יפה, אם הוא יזכה עם יובנטוס, אז אתה יודע, היו לו 6 זכיות
0: בשלוש קבוצות
1: שונות.
0: כן,
1: לא ניקח ממנו את הכבוד.
0: כן, אבל בריאל מדריד, האוהדים של הבלנקוס יגידו, אצלנו לקח 4 פעמים.
1: זה נכון.
0: ודי סטפנו לקח יותר.
1: זה נכון, ודי סטפנו שיחק 9 שנים בריאל מדריד, הבקיע 308 שערים מ-396 משחקים, מספרים שנשברו לאחר מכן על ידי ראול, למרות שראול שיחק כפול שנים ממנו, ואחרי זה על ידי קריסטיאנו רונלדו, אבל עדיין הוא אחד משלושת הגדולים של הקבוצה הזאת בכל הזמנים, וכמו שאמרת קודם, בגלל הראשוניות שלו, יכול להיות שהוא גם הגדול מכולם, בגלל המשמעות שלו להפיכתה של ריאל מדריד לאימפריה שהיא היום, והיא תישאר גם לנצח.
0: יש סטטיסטיקה מאוד מעניינת, מי הם מלכי השערים בעולם בכל הזמנים.
1: כן.
0: אז הכי הרבה שערים בקריירה שלו כבש פלא, קרוב ל-1300 שערים. אחר כך יש שני אנשים שאף אחד בעולם לא זוכר את השם שלהם, אחד גרמני ואחד אוסטרי, שבהתחלת המאה ה-20 כבשו צורות של שעים. והרביעי הוא די סטפנו. הספרדים לא יודעים בדיוק לחשב כמה שערים הוא כבש. הם אומרים מעל 800. יש כאלה שהגיעו ל-887 שערים. 887 שערים. רונלדו, מסי, דיברנו עליהם בהתחלה, רחוקים מהמספרים האלה.
1: כבר לא כל כך, כבר מתקרבים. ויש להם עוד כמה שנים לשחק.
0: כן, אבל אז שיחקו 2 משחקים בשבוע.
1: במקרה הטוב.
0: רונלדו ומסי משחקים ושיחקו הרבה יותר משחקים, גם עם הנבחרת וגם עם הקבוצות.
1: כן, אין ספק, דברים מדהימים, ומה שעוד מעניין לגבי אלפרדו די סטפנו, אמרנו, נולד בשנת 1926,
0: ברביעי ביולי.

0: לי.
1: נכון, תאריך מעניין.
0: כן.
1: בעצם הוא הגיע לסיוע בריאל מדריד, כשהוא היה כבר, אני לא אגיד מבוגר, לקראת גיל 30.
0: הוא פרש מריאל מדריד ב-36.
1: כן, לקראת גיל, זהו, מה שרציתי להגיד, אחרי גיל 30.
0: כן.
1: זאת אומרת, הוא הגיע לסיוע בגיל מאוד מבוגר באופן יחסי.
0: כן, כן. עכשיו, מה אומרים? למה, איך הוא הגיע לסיוע בגיל מאוד מבוגר?
1: אוקיי.
0: אומרים שאבא שלו היה לו חווה חקלאית בבונוס איירס. כן. ואלפרדו עבד שם, וזה פיתח אצלו את הסיבולת רעה לב, ולכן היה לו כושר גופני מופלא, ולכן הייתה לו קריירה מאוד ארוכה.
1: וממש בשנה האחרונה, או בקיץ האחרון, לפני שהוא עזב את ריאל מדריד, הוא שיחק עוד איזה שנה או שנתיים באספניול, לא חלק משמעותי בקריירה שלו.
0: אבל זה מעניין, אספניול נגד ברצלונה.
1: תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה. היה מקרה מדהים, אחד הסיפורים הכי מדהימים בכלל בתולדות הכדורגל העולמי. ריאל מדריד יצא למסע משחקי כמו שהיא נהגה ונוהגת לעשות מאורך השנים, הגיעה לדרום אמריקה באוגוסט 63, והם הגיעו למשחק ידידות בוונצואלה בקרקס, ואז אלפרדו די סטפנו, אולי השחקן מספר אחד בעולם באותם זמנים, נחטף
0: על ידי ה-FALN,
1: שזה מה?
0: שזה ארגון מחתרת, נקרא לו שמאלני, בוונצואלה, ויש כל מיני גרסאות למה הוא נכתב. אחת הגרסאות היא שאיזה מנהיג שמאלני נרצח, אבל כנראה שהגרסה הנכונה היא, הם רצו פשוט פרסומת.
1: הוא נכתב לאיזה שלושה ימים,
0: הוא נכתב
1: הבנתי ליום. שלא עשו לו שום דבר, להפך הוא קיבל יחס מאוד מאוד, הוא כן. אפילו לא כעס, הוא אפילו, אפשר להגיד, נתן את ברכתו לאותו ארגון או משהו מהסוג הזה.
0: אחרי כמה שנים עשו עליו סרט, כן. עם זה והוא נפגש עם אחד החוטפים, כן. והם נראו ידידים לכל דבר.
1: כן. אבל תשמע, היו כמה יומיים שלושה שהעולם פשוט היה בשוק מעצם הסיפור הזה.
0: כמו הסיפור שפושקה שנרצח ב-56. שהוא
1: לא נרצח.
0: והוא לא נרצח, כן. וכל העולם התאבל.
1: כן. הזכרת את פושקש, ואנחנו חייבים לחזור לפרנץ פושקש ולספר באמת על השילוב בין השניים האלה. גם פושקש שהגיע בעצם לריאל מדריד אחרי המרד ואחרי שהוא ברח ושנה שלמה הוא לא שיחק, הוא ועוד הרבה מאוד הונגרים שהסתובבו בעולם, הגיע עם עודף משקל לפי דעתי של איזה 15 קילו, אבל הוא ממש קרס, גם הוא כבר לא היה ילד. אבל מהר מאוד זה הפך להיות שיתוף פעולה מטורף בין השניים האלה, הם הבקיעו כמויות פשוט לא הגיוניות של שערים.
0: השיא היה באותו גמר
1: נגד פרנקפורט.
0: נגד פרנקפורט 7-3.
1: כל אחד מהם שלושה שערים.
0: פושקש 4.
1: אוקיי.
0: פושקש לסטפנו 3, פושקש 4.
1: אוקיי.
0: זה שילוב מדהים. הייתה לריאל מדריד חמישיית חלוצים אדירה. חנטו הקיצוני השמאלי, אחר כך פושקש מקשר שמאלי, דסטפנו חלוץ מרכזי, דל סול, שחקן ספרדי אדיר, מקשר ימני, והיה קיצוני ימני, היה ברזילאי, גם כן שחקן בינלאומי, לא מהגדולים, אבל שחקן, הייתה להם רמה, התקפה בלתי רגילה, והיה להם בלם סנטה מריה.
1: אקטוריאל, היו שחקנים.
0: היו, כן.
1: היו שחקנים נהדרים, והייתה קבוצה אדירה. וכמו שאתה אומר, בסוף הוא מסיים את הקריירה שלו באספניול, בחירה קצת מוזרה, הייתי אומר.
0: אספניול הייתה ידועה כקבוצה של מושב סקנים. שכוכבים גדולים עוברים אליה.
1: הקבוצה השנייה של העיר ברצלונה, שהיא קטלונית, אבל לא בעד...
0: היא בעד המדינה, בעד ספרד המאוחדת. היא בעד פרנקו. וזה היה סמלי שהוא עבר לשם. הוא היה כבר בסוף הקריירה שלו, בגיל 39-40, אבל הוא נתן כמות שערים יפה, והוא שיחק מספר משחקים, ובסוף פרש.
1: פרש, אבל לפני שנדבר על מה הוא עשה אחרי הפרישה, נדבר עליו גם כשחקן בינלאומי, כי אתה יודע, מדברים תמיד, אנחנו קצת אחרי מונדיאל אדיר שהיה ברוסיה, ולפני כל מונדיאל מדברים על כל הגדולים שהיו, אבל לפעמים גם מדברים, יש תמיד את הכתבות האלה שמחפשים את הזוויות המיוחדות, אך השחקנים הגדולים שמעולם לא שיחקו במונדיאל. אז מכירים את ג'ורג' בסט כמובן, כי היה בנבחרת צפון אירלנד, שמה לעשות בתקופה שלו לא הייתה במונדיאל, ומדברים על די סטפנו, שהיו לו הוא יכול לשחק בעצם בשלוש נבחרות שונות, בארגנטינה, בקולומביה ובספרד.
0: הוא שיחק בשלושת הנבחרות האלה, ההישג היחיד שלו, אמרנו את זה, הקופה האמריקה של 47, עכשיו הגיע 1950, ארגנטינה סירבה להשתתף בטורניר, היא קסה מאוד שברזיל קיבלה לארח את הטורניר ולא היא חשבה גם ב-34 שמגיע לה לארח את הטורניר והיא לא קיבלה, אז היא החרימה את המשחקים. אחר כך ב-54 הוא

0: עוד לא הייתה לו אזרחות ספרדית, אז הוא לא יכול...
1: קיבל אותו ב-56.
0: ב-58
1: ספרד לא הפילה.
0: לא הפילה.
1: ב-62 בצ'ילה.
0: הוא עזר לספרד להפיל לצ'ילה.
1: זאת אומרת, שיחק במוקדמות.
0: שיחק במוקדמות, הגיע לצ'ילה, אבל לא שיחק בצ'ילה כי היה פצוע.
1: אתה מבין? שזה באמת...
0: ואז לא היה יורו. ואז לא היה יורו.
1: כן, היורו, לא, התחיל ב-60, 64, אבל כן, זה היה עוד בחיתוליו, מה שנקרא. אז הוא הספיק לשחק, תשמע, הוא שיחק בנבחרת ספרד 31 משחקים.
0: והפריע
1: 23 שערים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שחקן שהיה משמעותי בנבחרת ספרד במשך 5 שנים, מ-57 עד 62.
0: מי ששבר את שיא השערים שלו, אמרת 23, זה היה בוטרגניו, האייט. גם כן שחקן של ריאל מדריד, הוא העלה אותו לבוגרים. הוא שבר את השיא שלו בנבחרת. הוא את השיא שלו בנבחרת, כן, כבש כמות שערים מאוד מכובדת.
1: אז תשמע, מדברים על אלפרדו די סטפאנו בעיקר ככדורגלן, כי באמת הוא היה אחד הגדולים בכל הזמנים, אין על זה שום ויכוח, כמאמן הייתי אומר שהוא הצליח פחות.
0: 4 תארים.
1: נכון, אני לא מזלזל, הוא עשה דברים יפים, אבל הוא עשה, תשמע, הוא אימן מ-67, הוא התחיל באלצ'ה, קבוצה מאוד קטנה בספרד, חזר לארגנטינה כדי לאמן את בוקה ג'וניורס, אגב, הוא אחד...
0: היריבה של ריבר.
1: יפה.
0: היריבה של ריבר.
1: אבל הוא אימן גם את ריבר, כמה שנים לאחר מכן.
0: ב-81.
1: הוא אחד היחידים, אני לא יודע אם הוא היחיד, שאימן גם את בוקה ואת ריבר. אני לא בטוח שיש עוד אחד חוץ ממנו, אבל זה לא משנה. ובעצם, האקורד הסיום שלו היה כמאמן, מלי זמני בריאל מדריד, בעונת 90-91. בעצם הוא אימן במשך 25 שנה.
0: הוא הצליח הרבה פחות מתור מאמן.
1: ברור.
0: אבל יש לו 4 תארים. את ולנסיה הוא הביא גם לאליפות, אגב, בהפרש שערים על ברצלונה. שוב, דה סטפאנו מול ברצלונה. בהפרש שערים על ברצלונה, והוא הביא אותה לגביע המחזיקות. הוא הוביל את ולנסיה לגביע המחזיקות. הוא אימן את ולנסיה בשלוש קדנציות. הוא אימן את ריאל מדריד בשתי קדנציות ולא הצליח. הוא זכה ב4 תארים. עכשיו, אשתו, שהייתה צעירה ממנו ב-25 שנים, התנגדה לזה שהוא יאמן. היא אמרה שהיא יושבת ביציאה, כל הזמן מקללים אותה, מקללים את המשפחה, מקללים את הילדים שלה. היא הייתה מעדיפה שהוא לא יהיה מאמן. אבל הוא המשיך לאמן.
1: אגב, הזכרת את אשתו, היא נפטרה ב-2012, ואחרי זה היה סיפור מאוד ביזרי. הוא היה כבר למעלה מגיל 80, והתקשורת הספרדית דיווחה על כך שהוא יוצא עם המזכירה שלו שעבר, שמצעירה ממנו בלמעלה מ-50 שנה.
0: ואז הילדים שלו הגישו בגץ, היו לו 6 ילדים. כן. היו לו 6 ילדים, בת אחת נפטרה, נשארו 3 בנות ושני בנים. הייתה לו אחוזה במדריד, הוא היה אדם מאוד עשיר, היה הרבה כסף, כמו שאמרת, הפרש של 50 שנה, הוא כבר לא היה בריא, הוא היה על כיסא גלגלים.
1: אתה אומר שחששו שהיא מנסה פה
0: כן,
1: להשתלט על נכסיו.
0: על נכסיו, והם הגישו בגץ. גם בספרד יש בגץ.
1: כן, כן. אני מקווה שהנכסים נשארו במשפחת דיסטפנו. תשמע, אנחנו מדברים עליו הרבה, על מה שהוא היה כשחקן, כמאמן, אבל בוא נדבר עליו כבן אדם, כי אני אגיד לך את האמת, אני ממה שאני שמעתי מהרבה אנשים, שלא יודע אם הכירו אותו אישית, אבל ספרדים שמכירים אותו, הוא שהוא הבן אדם לא נחמד. כלומר, הוא היה בן אדם נרגן, בן אדם שהיה קשה, ואני... לי הייתה רק פגישה אחת איתו, ברמה האישית, או לפחות ניסיון, אני אספר לך מה קרה, שנת 1989, אני עיתונאי צעיר, הגעתי לסקר את הקופה אמריקה שנערכה בברזיל באותה שנה, כי היה סיפור מי תשחק נגד ישראל במוקדמות, קולומביה וזה. ובאחד הימים הגעתי למשחק, נדמה לי שנבחרת קולומביה, באחת מערי השדה בברזיל, אני כבר לא זוכר איפה זה היה. וישבו שם הרבה מאוד עיתונאים קולומביאנים, ביניהם אני רואה מישהו שאני אומר לעצמי, וואו, זה די סטפאנו, אני מכיר את הפנים שלו, אני מזהה שחקני עבר, ואתה, זה לא, הוא לא, הוא לא אנונימי. אני לא רציתי מיד לגשת אליו, כי קודם כל רציתי להיות בטוח שזה הוא, וישב לידי עיתונאי ישראלי ותיק, שהיה גם שם באותה תקופה, והייתי בטוח שהוא יודע, כי הוא פחות או יותר מהתקופה ההיא. ושאלתי אותו, תגיד, זה נכון, אני צודק, זה די סטפאנו, אמר לי, אין לי מושג. אז בוא נגיד ככה, את אותו עיתונאי יותר, אני לא אזכיר את שמו כמובן, כי לא נעים, אבל לא הסתמכתי עליו יותר בכל מה שקשור לכדורגל עולמי, אבל העזתי עוז, נקרא לזה,

0: זה ככה, ניגשתי אליו, הוא ישב עם כמה אנשים ליד שולחן, ושאלתי אותו בספרדית הריצוצה שלי, שלום מר די סטפנו, אפשר אולי לשאול כמה שאלות? לא, לא, לא, אני לא יכול עכשיו. משהו כזה. וזה נגמר שם, אני יודע, לא יכולתי להגזים ולהוסיף, אבל זה מתחבר לי למה שסיפרו עליו, על הנרגנות שלו ועל זה שהוא מין איש לא נחמד.
1: יש הרבה סיפורים עליו בכיוון הזה, גם של עיתונאים ספרדים. אני הכרתי הרבה מאוד ספורטאים, רובם ישראלים, ישראלים יותר מוצלחים, פחות מוצלחים, רובם היו ידודותיים לתקשורת, היו כאלה שלא היו ידודותיים, זה לא פגע בהתייחסות שלי להיסטוריה שלהם.
0: זה, אתה צודק לגמרי, רק, אתה יודע, אנקדוטה, אנקדוטה. כמו שאמרת, בשנותיו האחרונות הוא היה סוג של, לא סוג, הוא היה נשיא הכבוד של ריאל מדריד, תמיד שהגיעו שחקנים חדשים, הוא הגיע להצטלם איתם ולכבד אותם, ומתחם האימונים של ריאל מדריד נקרא על שמו.
1: כן.
0: שזה גם כן, אתה יודע, ראוי לציון.
1: ההתאחדות הספרדית היה משאל של
0: וופה.
1: וופה. בהתחלת המאה ה-21, בהתאחדויות השונות, הם שאלו את ההתאחדות הספרדית, מי גדול השחקנים שלהם במחצית השנייה של המאה ה-20, והם בחרו בדי סטפנו. למרות שהיו להם הרבה הרבה הרבה אופציות אחרות.
0: השאלה איך מתייחסים אליו בספרד, או איך התייחסו כמתאזרח או כספרדי לכל דבר. כי תשמע, בכל זאת, הוא הגיע בגיל יחסית מאוחר, הוא נולד בארגנטינה, הוא שיחק בנבחרת ארגנטינה, הוא ארגנטינאי, בוא.
1: אני חושב, הספרדים מתייחסו, במדריד מתייחסים אליו כספרדי, בברצלונה, לקרויף. מתייחסים, יודעים שהוא הולנדי, מתייחסים אליו
0: כקטלוני.
1: כקטלוני.
0: נגיד,
1: כן,
0: נגיד.
1: כן.
0: טוב, תשמע, היה מרתק, כי כמו תמיד, זה סיפורים שאתה יודע, הם לא כולם חשופים אליהם, ואני מניח שהרבה מהאנשים שמקשיבים לנו עכשיו למדו דברים חדשים, אבל אני רוצה, לפני שנסיים, לשאול אותך, מוטי, ממרום הוותק שלך, שראית כל כך בכדורגל, ואתה מכיר את ההיסטוריה של הכדורגל העולמי, ואמרת את זה קודם, אתה אמרת בתחילת הדברים שאתה שם אותו באותו לבל כמו לאו מסי וקריסטיאנו רונאלדו. בוא נשים את מרדונה ופלא בצד. יבואו וישאלו הצעירים, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? הרי אז לא שיחקו כמו שמשחקים היום. אז לא היו את הלחצים שיש היום. אז שיחקו משחק אחד בשבוע. לא היו שמירות אישיות. אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
1: זאת שאלה מצוינת. אפשר לשאול את אותה שאלה גם לגבי קרויף.
0: נכון.
1: גם לגבי בקנבאור.
0: נכון.
1: היו הרבה מאוד שחקנים גדולים, כל דור והלחצים שלו, כל דור והבעיות שלו. די סטפנו לא שיחק בחלל, היו נגדו שחקנים יוצאים מהכלל, והוא גבר עליהם. וראינו אותו על המגרש. הוא היה גדול משכמו ומעלה בתקופה שלו, ואם אני משווה אותו ללאו מסי ולרונלדו, הוא היה מעל הרמה של יתר השחקנים, כמו שהם ברמה שלהם יותר, מעל יתר השחקנים היום.
0: על זה אין לנו בכלל ויכוח. מוטי בסוק היה פשוט לעונג, ואני מקווה שנשב פה ונדבר גם על שחקנים גדולים אחרים בעתיד. תודה רבה.
1: בשמחה רבה.

שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים לחדר החדשות של חמש באוויר. אנחנו נהיה איתכם כאן בשעה קרובה עם שלל רעיונות, אבל תחילה, המבזק שלנו. ונתחיל כמובן עם כדורגל ועם הפועל פתח תקווה שעומדת מאחורי ההחלטה לגבות 170 שקלים לכרטיס מועדי ביתר למשחק מחר כנקמה על היחס החזירי כהגדרתם שספגו עדי פתח תקווה בטדי. המהלך צפוי להניב למלווסים קרוב למיליון שקלים, כאשר בעקבות קצב מחירה נמוך בקרב הקהל המקומי הוחלט להפשיר עוד 1,000 כרטיסים לעדי ביתר ירושלים. בצד המקצועי ברק יצחקי מתלבט בין זיו בן שימן

0: אוקלאומה ושי גילג'ס אלכסנדר, שהוכתר אמש ל-MVP של העונה הסדירה בשנה השנייה ברציפות, יפגשו את סן אנטוניו ווומבי. שידור ישיר כמובן אצלנו בערוץ הספורט הלילה בשעה 3:30. אמרנו הכדורסל כמרקחה, וגם אתמול סוף סוף חזרנו עם הכדורסל הישראלי שלנו, עם הישראלים שהפסיקו לשבות בשעה טובה. מכבי תל אביב הבטיחה אמש רשמית את המקום הראשון ואת יתרון הביתיות לאורך כל הפלייאוף, לאחר שהביסה 108-51 את גליל עליון בהיכל מנורה. במועדון הביעו שביעות רצון גדולה מחלוקת הדקות ומנוכחות 6,000 אוהדים ביציעים, למרות השעה המאוחרת. תמיר בלט החולה נהדר מהסגל, ובקבוצה מקווים שיחלים לקראת המפגש מול בני הרצליה בעוד שבוע. הרכש החדש, דיוויד איפיאני, צפה בחברים שלו מהצד, כמו לוני ווקר הפצוע. לא מן הנמנע שעודד קטש שיעניק לאיפיאני דקות משחק כבר בצמד המחזורים שנותרו עד סיום העונה. אנחנו נסיים עם כדורגל עולמי, ואיך אפשר שלא לסיים ככה בטעם טוב עם חיוך ועם לאו מסי, שהוביל הלילה את אינטר מיאמי לניצחון גדול 2-0 על פורטלנד, שהיה גם הניצחון ההיסטורי הראשון של הקבוצה באצטדיון החדש. הכוכב מארגנטינה כבש את השער הראשון בדקה ה-31, ו10 דקות לאחר מכן רשם בישול גאוני שהזכיר לכולם את הימים הגדולים. מסי החל את ההכנות הרשמיות עם נבחרת ארגנטינה לקראת הטורניר הגדול בקיץ. הפרוש צפוי להצטרף לחבריו לאלופת העולם במחנה האימונים המרוכז, כאשר בצוות המקצועי של ארגנטינה מקווים כי הכושר המצוין והאנרגיות החיוביות מארצות הברית יסייעו לו להוביל את הנבחרת לשחייה נוספת בתואר. עד כאן המבזק שלנו. טוב חבר'ה, לא מעט כדורגל עולמי על ראש שמחתנו, ואנחנו מדברים ממש על ניוז מהדקות האחרונות. מוריניו בדרך חזרה לריאל מדריד, לברנבאו, ומצטרפים אליי אסף אקרמן ודניאל מקדאוול. שלום שניכם, קודם כל נתחיל איתך מקדאוול, תן לנו קצת פרטים.
1: אז קודם כל שלום שלום פומבי, ונאמר זאת כך, ג'וזה מוריניו יהיה מאמן ריאל מדריד בעונה הבאה, למעשה בשנתיים הקרובות. הוא אמור לחתום רשמית על החוזה בשבועות הקרובים, צריך שכל סיפור הנשיאות של פלורנטינו פרז יסתיים רשמית, ואז בעצם תבוא הכרזה וההצגה הרשמית של ג'וזה מוריניו בקדנציה השנייה שלו כמאמן ריאל מדריד.
0: אקרמן, אתה יודע, הקריירה של מוריניו קצת בירידה, תספר קצת מאחורי הקלעים על המעבר הזה, האם הוא מפתיע, האם קצת פחות. אני ראיתי מסיבת עיתונאים של מוריניו שאומר שאין לו הצעה מריאל מדריד, אז מה קרה בימים האחרונים?
2: בעיקר מוריניו במשחק האחרון שלו עם בנפיקה, הוא בעיקר רצה לשמור ולעשות את הכבוד הראוי לבנפיקה ולשמור על הכבוד שלה, ולא להגיד מיד שהוא הולך, כי גם הדברים עוד לא היו סגורים באמת. מוריניו הרי לא חתם עוד על החוזה, ג'ורג' מנדש, הסוכן שלו, הוא זה שעושה את כל הדברים האלה מאחורי הקלעים, ואם פבריציו רומנו, שמקושר מאוד לג'ורג' מנדש, אומר ש-here we go, מה שנקרא, אז הדבר הזה באמת סגור. מוריניו צפוי להגיע למדריד אחרי המחזור האחרון של הליגה הספרדית, ואז לחתום לשנתיים, אבל תהי בטוחה שכבר הדברים התחילו לעבוד מאחורי הקלעים לגבי העונה הבאה. האם המעבר הזה מפתיע? כן, מאוד. את עולם הכדורגל, במיוחד בקריירה של ז'וזה מוריניו, שאכן הייתה בכיוון קצת אחר, אחרי שהוא עבר מהליגה האנגלית, הגיע לרומא, עשה שם כמה שנים, אפשר להתווכח טובות או לא, פנרבחצ'ה שהיה כישלון מאוד מאוד גדול שהוא לא יצטרך להפיל איתה לליגת האלופות, ואז בבנפיקה הוא עשה עונה לא רעה, אפילו אפשר לומר את האמת, עם מה שהוא הצליח להשיג איתם, ופתאום לחזור בגיל 63 לטופ העולמי ולקבוצה הכי גדולה בעולם, אין יותר גדול מריאל מדריד, זה משהו ענק עבורו. אבל למה בעצם פלורנטינו פרז עושה את זה? יש בעיה לריאל מדריד כרגע, בחדר ההלבשה שלה הוא מפורק לגמרי, יש בעיה עם כל מה שקורה שם ברמת השחקנים שרבים אחד עם השני, ומוריניו ופלורנטינו פרז, המאמן של הנשיא של ריאל מדריד, חיפש דמות גדולה, דמות שיכולים, שיכולה לתפוס את התקשורת, שיכולה לקחת את כל הלחץ, כי כשהיה לו את שווי אלונסו, זה לא הלך כמו שצריך, עם ארבלואה גם כן לא. אז הוא מחפש מישהו, באמת מישהו גדול מאוד במשחק, ולמוריניו יש הרבה מאוד קשרים, וגם יכולת עבודה נהדרת מול השחקנים וברמה התקשורתית, ולכן הוא מביא אותו, וגם בוא נסתכל על שוק המאמנים במסביב, אין מישהו באמת פנוי בקליבר הזה, שיכול לבוא לריאל מדריד כרגע. זה היה יורגן קלופ, אבל לא באמת רוצה. מסימיליאנו אלגרי, שפלורנטינו פרז אהב אותו, גם לא נראה כל כך כרגע בכיוון. אז הוא לקח את מוריניו, ויכול להיות שזה דבר שיעבוד.
0: מקדאוול, לדעתך כן, כמו שאומר אסף, מוריניו זה הפתרון עבור ריאל מדריד?
1: אני חושב שהרבה מהדברים שאקרמן אמר הם בהחלט ממש ממש מדויקים. זאת אומרת,

0: בסופו של דבר ריאל מדריד הבעיה היא חדר ההלבשה, שפיטר כבר שני מאמנים בשנה האחרונה, גם צ'אבי אלונסו וגם אלברו ארבלואה, וז'וזה מוריניו זה איש שבעצם אמור לבוא ולעשות סדר. עכשיו, למה מביאים דמות כזו? כי פלורנטינו פרס מפינתו לא רוצה למכור אף אחד מהכוכבים שלו. הוא רואה עסק הכדורגל הזה כעסק של גיבורים, של כוכבים, די דומה להסתכלות האמריקאית על ספורט. הוא רוצה את קיליאן אמבפה, את ויניסיוס, את ג'וד בלינגהאם, את כל הכוכבים אצלו בקבוצה. הוא לא רוצה למכור אותם, ולכן הוא מחפש אדם שידע לנהל את כל האגו הזה, את כל האישיויות האלו ביחד, ולכן הוא מביא את ג'וזה מוריניו לקבוצה. אני חושב שזה בהחלט פתרון מעניין, כן מחוץ לקופסה, כי באמת זה, מוריניו הוא בעצם בירידה בקריירה שלו, אבל ריאל מדריד היסטורית לא מנוהלת מקצועית על ידי מאמנים שהם נקראת טקטיקנים גאונים או יוצא דופן, עם דמויות גדולות על הקווים, ואני חושב שמוריניו זה הברקה.
1: אקרמן ומקדאוול, אני אנצל אתכם עוד קצת, יש ניוז כדורגל עולמי, יש לי את המומחים על הקו, אקרמן?
2: וואו, לאן את רוצה ללכת? אני כוסס ציפורניים לקראת הערב, כי אנחנו בשעה 10 בערב, אני לפחות אשב מול היוטיוב ואצפה במי שהיה עד לא מזמן המאמן של ריאל מדריד, קרלו אנצ'לוטי, בעצם מקריא את השחקנים ואת הסגל של נבחרת ברזיל המונדיאל, כל דרום אמריקה מחכה לדבר הזה, העולם באופן כללי מחכה לראות ולשמוע האם נאמר יצליח להיכנס לרשימה
1: זהו,
2: הזאת.
1: זהו, שמעתי שיש מצב המונדיאל. שהוא לא בפנים, באמת תעשה לנו סדר, מה קורה שם?
2: לפחות החדשות בברזיל מדברות על כך שכן הוא יקבל את הזימון, אבל זה לא ודאי, אני חייב להודות שכל הכבוד לאנצ'לוטי והצוות שלו שמצליחים לשמור על הרשימה, באמת כרגע סגורה ואף אחד לא רואה אותה, אף אחד לא נחשף אליה, כל עולם הכדורגל באמת על הדבר הזה. אני מאמין שבסופו של דבר הוא יזמין אותו למונדיאל, זה נראה שהכיוון הוא אכן חיובי. אני גם מאוד מקווה שאנצ'לוטי ידע לנהל את נאמר כמו שצריך, יש לו לא מעט פרשיות, לא מעט דברים מסביב לקריירה, אבל זה הדבר הכי גדול שיש בעולם של נאמר כרגע. אם נאמר הצליח להביא מונדיאל לברזיל, זה כל ליגת האלופות, ברצלונה, וכל מה שהוא עשה בקריירה שלו לא שווה שום דבר לעומת המונדיאל, לעומת הדבר הכי גדול בעולם.
1: מה ההימור שלך? הוא יהיה בפנים או לא?
2: אני חושב שהוא יהיה בפנים בסופו של דבר. אני מקצועית, אני אגב לא הייתי מזמין אותו, אבל אני חושב שבסופו של דבר אנצ'לוטי כן יזמן אותו, ומאוד מקווה שהוא ידע לנהל אותו כמו שצריך. זה הסיפור.
1: מקדאוול, דעתך?
0: אני כמובן, אני ממעריציו של נאמר, ואני אשמח מאוד מאוד לראות אותו במונדיאל. אני חושב שזה מוסיף לנו המון צבע, המון עניין, המון סיפורים, וכן, גם מקצועית נאמר יש לו לגמרי מה לתרום בנבחרת ברזיל. ועוד סיפור קטן, ביקש כדורגל עולמי, אז אתמול אוסמן דמבלה יורד פצוע מהדרבי של פריז, נזכיר גמר ליגת האלופות בעוד שבועיים, אז בפריז סן ז'רמן קוצצים ציפורניים ומקווים מאוד שהוא יהיה קשיר למשחק הזה, הפעם הגדול של הקבוצה הזו, יש גם מונדיאל עוד חודש, אז בוא נראה מה יהיה עם הכוכב הגדול של פריז ונבחרת צרפת.
1: מסקרן מאוד. דניאל מקדאוול, אסף אקרמן, אני רוצה להודות לכם. תודה רבה, המשך יום טוב. תומר לוי, מה שלומך, חברי הטוב?
3: אהלן, מה העניינים?
1: אני מצוין, אתה אני מניחה מתאושש מהימים הארוכים שיש לך כאן בערוץ הספורט, וכבר מחר יש לך עוד משחק עונה, מכבי תל אביב מגיעה לטרנר, קצת חדשות מצמד הקבוצות שאתה מסקר.
3: כן, תאושש בבאר שבע, כן, זה הווחד התאוששות. כן, אנחנו...
1: אתה בדרכך לבית האדום, נכון?
3: לטרנר, כן.
1: יאללה, איתך.
3: תראי, לגבי הרכבים וכאלה, את יודעת, פופי זה כבר שלב כזה של העונה, שכל שלושה ימים יש משחק, שלא באמת מתרגלים הרכבים, אלא יותר רואים מי שחקן שיכול לשחק ומי שחקן שתשוש או לא עומד כבר בעומס, ולפי זה כבר מרכיבים את ההרכבים. בשתי הקבוצות צריך להגיד, גם במכבי תל אביב וגם בהפועל באר שבע. מבחינת הפועל באר שבע, מה שכן נראה זה שאמיר גנח, שלא פתח במשחק האחרון, יחזור להרכב של הפועל באר שבע. אני לא רואה את קושור עושה רוטציה רחבה מדי בהרכב, ירוץ עם השחקנים שהוא מאמין בהם, כל עוד הם יגידו לו שהם יכולים לשחק, וכולם אומרים לו שהם יכולים לשחק, אף אחד לא מוכן לוותר על המשחק הזה, ולכן אני מעריך שנראה שינוי אחד, שניים נקודתי, לא מעבר לזה. מבחינת מכבי תל אביב, צריך להגיד, הראש יותר לכיוון גמר הגביע שיתקיים ב-22,

0: 6 לחודש, ולכן אני חושב שפה דווקא יש מצב לרוטציה טיפה יותר רחבה, על מנת לשמור את השחקנים ולא להמיס עליהם יותר מדי, שחקנים שנמצאים בעומס אדיר כמו איתו שחר, כמו דור פרץ, כמו רוי רביבו, אז יכול להיות שלא כולם מחר יפתחו בהרכב של מכבי תל אביב, יש גם את... את הנושא של פליט שלו מתאמן כבר כמה ימים בגלל איזשהו אירוע במשפחה ובספק גם למשחק הזה, גם סיסוקו נמצא תחת עומס גדול, יהיה קצת רוטציה בהרכב של מכבי תל אביב לקראת המשחק.
1: ותומר, אתמול אתה מפרסם, מחר טרנר אדום לחלוטין.
0: כן, סולד אאוט גם צריך להגיד כבר, 16,000 אוהדים של הפועל באר שבע כתוצאה מכך, שהאירור של מכבי תל אביב על נושא קהל החוץ נדחה, והם לא יכולים להביא קהל משלהם. זו אמורה להיות דחיפה עצומה להפועל באר שבע. גם הקהל קורא להגיע ולא להפסיק לעודד, ושזה 180 הדקות הקריטיות של הפועל באר שבע, ושהקהל גם יש לו חלק בדחיפה הזאת של הקבוצה. צפויה להיות אווירה מחשמלת מחר בטרנר.
1: צלחת האליפות מצבה? איפה היא נמצאת, תומר?
0: קודם כל, צלחת האליפות לא תהיה פה מחר בטרנר בכל מצב. המנהלת החליטה שבכל מקרה טקס הנפת צלחת האליפות יהיה ביום שבת, גם במקרה שהפועל באר שבע תזכה באליפות מחר, וגם במקרה שלא. אז אני מעריך שאם מחר זה לא יוכרע, ואני מעריך שמחר זה לא יוכרע, אז תהיה צלחת אחת באצטדיון טדי, וצלחת אחת באצטדיון טרנר, ביום שבת, ומי שתסיים עם ידה על העליונה, גם תניף את הצלחת.
1: אתה שם חזק בחדר ההלבשה עם המאמנים, עם הצוות. כמה הם מרגישים שיש מבוא, אתה יודע שכן מחר זה נגמר. גם אני כמוך חושבת שזה ככל הנראה, אנחנו נדחה את הקץ עד שבת, אבל הם מאמינים שזה אפשרי להניף מחר?
0: אני אגיד לך את האמת, הם עסוקים בהפועל באר שבע הצוות. הם לא עסוקים במה יהיה במשחק של ביתה ירושלים מול הפועל פתח תקווה. הם רוצים קודם כל לעשות את העבודה מבחינתם, כי אם הם לא יעשו את העבודה זה באמת לא משנה מה יהיה במשחק של ביתה מול הפועל פתח תקווה. והם די יודעים לנתק את עצמם מהסיטואציה מסביב ולהתרכז במה שהם צריכים לעשות, ואני מתאר לעצמי שזה גם התוכנית שלהם לקראת מחר.
1: תומר, אתה מפרסם לא מעט על מצבם של הכוכבים של מכבי תל אביב, רוי רביבו והקפטן דור פרץ, מה אתה יכול לספר לנו על הצמד?
0: אין הרבה שינוי, זה שני שחקנים, קודם כל בחינת רוי רביבו זה שחקן שיודיע למכבי תל אביב שהוא מעוניין לעזוב, שהוא לא מעוניין להישאר, ושיבואו לקראתו בהצעות שיגיעו, ואני מעריך שיגיעו לא מעט הצעות על רוי רביבו, ולגבי דור פרץ, אם מכבי תל אביב תעלה את ההצעה בצורה דרמטית, אני מעריך שהוא יישאר בוודאות, ואם מכבי תל אביב לא תעלה את ההצעה בצורה דרמטית, אז יש סיכוי שדור פרץ לא ימשיך במכבי תל אביב, וילך לשחק בפאפוס או בפרנץ ורוש או בכל מקום אחר.
1: ואם אנחנו מסתכלים על היריבה שלהם מחר, על הפועל באר שבע, רבים שואלים, אתה יודע, בטח על קינגס קנגווה, מה מצבו לקראת העונה הבאה? איך אתה רואה את הדברים בנוגע לכוכב של אלונה ברקת?
0: לקינגס קנגווה יש חוזה כמובן לעונה הבאה. אני מעריך שאם באר שבע תיקח אליפות, זה אולי יחזק יותר את האפשרות שהוא יישאר, כי זה מוקדמות ליגת אלופות, וזה דברים שהשחקנים כן רוצים לחוות. זה לא שקנגווה, אם יעזוב את הפועל באר שבע, הולך לשחק עכשיו באנגליה או בספרד. אני לא חושב שזה הכיוון. ואם הם לא יקחו את האליפות, אז אני מתאר לעצמי שהוא רוצה למצות את עצמו כבר במקומות אחרים. כמובן שאלונה תבקש עליו לפחות 2-3 מיליון יורו, לא פחות. אבל אני מעריך שאם הם לא יקחו את האליפות הוא יעזוב.
1: יש מגעים עם רן קוז'וך לחוזה חדש, תומר?
0: כרגע אין מגעים, הייתה הצעה ראשונית לפני מספר חודשים, התגלו פערים כספיים, אני חושב שיש גם פערים בנושאים אחרים. אני כרגע לא יכול להגיד שרן קוז'וך בוודאות יישאר בפועל באר שבע, גם אם היא תיקח את האליפות וגם אם לא.
1: ומה עם קני מילר, הבחור שיעמוד על הקווים מחר בצד השני?
0: אני חושב שמכבי תל אביב מחפשת משהו אחר.
1: אם הוא לוקח גביע השבוע הבא, אין מבוא שהוא נשאר?
0: אני לא חושב, כי גביע זה משחק אחד, ואנחנו רואים שמכבי תל אביב גם אצל קני מילר יש משחקים שיותר יציבה, יש משחקים שהיא פחות יציבה, זה לא, את יודעת, שהוא היה פה...

0: מאמן כל השנה ועשה איתם את כל הדרך לגבי, אז זה משחק אחד שתלוי איך הקבוצות באות, זה כמו רולטה האמת. זה גביע לא יכול להשפיע לדעתי על עבודה של מאמן לאורך שנה, או במקרה הזה לאורך חודש או חודש וחצי, ואני עדיין רואה הרבה עליות וירידות במשחקים של מכבי תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב תכוון למאמן אחר בקיץ.
1: ומחליף לבן מנספורד כבר יש?
0: יש מגעים, לדעתי כבר סיימו את השלב של רעיונות. אני לא אופתע אם בעוד כמה ימים הם כבר יכריזו על המחליף. ובכל זאת גם צריך להתחיל לעבוד, הוא צריך למנות את המאמן הבא, אז יש הרבה עבודה במכבי תל אביב.
1: תומר לוי, עברתי לך קצת הדרך לבאר שבע? עזרתי בקצת?
0: ברור, איזה שאלה.
1: איזה מלך אתה. אז מיד אנחנו נהיה כמובן עם כל הקולות שאתה תביא ממסיבת העיתונאים לקראת מחר, לקראת משחק העונה, וסבי בזהירות, אוהבים אותך כאן מאוד. תודה תומר.
0: תודה לך, ביי ביי.
1: אנחנו עוברים עכשיו למוטי פשחצקי, הוא מתכונן ביחד איתנו למשחק מחר של ביתר ירושלים מול הפועל פתח תקווה.
2: שלום שלום, צהריים טובים מבית וגן. ביתר ירושלים סיימה את ההכנות שלה לקראת המשחק מחר מול הפועל פתח תקווה, ולראשונה ברק יצחקי עומד מול המיקרופונים ואומר, כולם יודעים, ביתר ירושלים הולכת לאליפות. עד עכשיו יצחקי נמנע מלהגיד את המילה הזו, אבל לפחות לפי הטענות שלו, בשיחות סגורות עם השחקנים, אחד על אחד מה שנקרא, הוא מזכיר את המילה הזאת לא פעם ולא פעמיים, ובכל זאת, ביתר ירושלים מגיעה לשחק נגד הפועל פתח תקווה על הנייר, משחק נוח. מצד שני, הקבוצה של עומר פרץ אומנם הפסידה פעמיים לביתר ירושלים השנה, אבל בהחלט יכולה לעשות לה לא מעט בעיות כשהיא מגיעה לשחק בצורה משוחררת לחלוטין. התלבטות אחת בהרכב, האם טימו טימוזי אולי השחקן הטוב ביותר שעולה מההתקפה, או להמשיך עם זיו בן שימול, זה מה שמתלבט המאמן ברק יצחקי. 7,000 אוהדים של ביתר ירושלים לא נרתעו מהמחיר של 170 שקלים ויגיעו לפתח תקווה לעודד את הקבוצה, בתקווה שגם מכבי תל אביב תעשה את העבודה שלה מול הפועל באר שבע. הנה יצחקי ולוקה גדרני במסיבת העיתונאים.
3: אנחנו נצטרך להביא כוחות גם בשני משחקים האחרונים שהם ברצף די מהיר, אבל בואו קודם כל נעבור את המשחק נגד הפועל פתח תקווה, ואחרי זה נצטרך נחשוב יותר על מה קורה במשחק לאחר מכן בשבת. גם קבוצות שעל הנייר, אני לא רוצה להגיד סיימו את העונה, כי אף אחד לא סיימה את העונה. יש עדיין משחקים, יש שחקנים בלי חוזים, יש מאמנים בצד השני, הקבוצות הן קבוצות טובות שיודעות לעשות נזק לכל קבוצה, בטח שהיא יכולה להגיע מבחינתה בצורה משוחררת, ואני בטוח שהם יבואו מבחינתם בשיא המוטיבציה ויהיו ספורטאים עד הסוף, אבל אנחנו מצד שלנו צריכים לעשות את הדברים בצורה נכונה, ואם אנחנו נעשה אותה בצורה נכונה אז גם אנחנו נצח למשחק.
4: We have very important game like last two game, we must to push ourselves till the end, and yeah, I think and I believe that if we get this two games to win, we can be in first position also.
1: אדר יעקובי, חברתי הטובה, מה שלומך? צהריים טובים. את בדרך לאן? את בטח אחרי 40 אימונים כבר בבוקר. מה הנקסט שלך?
5: הנקסט שלי זה
1: מסיבת
5: עיתונאים של הפועל פתח תקווה. אני ממש פה מחוץ למתחם, ואם תחכי בסבלנות, אולי אפילו אני אפרוץ אלייך בלייב עם הצלנה.
1: וואו, אז אנחנו מאוד נרצה את זה בבליקי, בשבילך אנחנו גם נעשה זאת. בוא נתחיל אבל לדבר, הפועל תל אביב, את מפרסמת דברים מעניינים הבוקר באתר ערוץ הספורט?
5: מפרסמת דברים מעניינים יותר אתמול, למען האמת. על כך שיונתן פרבר, על כך סיכום מהפועל תל אביב, שחקנה של הפועל חיפה, שמפרסם חוזר בסוף העונה, נמצא במצב מדי. דרמים הפועל תל אביב, כולם מעריכים שלשם הוא יגיע, בעניין של כמה זמן, אני מניחה שבהפועל תל אביב מסכים שתסתיים העונה באופן רשמי, להודיע באופן רשמי על הסתרפויות. ולפי כל מה שהיה, כל הרשמים שאני מקצת, הוא יהיה למעשה הרכס הראשון שהסתרת לקראת העונה הבאה. שחקן ככה לחיפוי הסגל, מה שנקרא. ושדבר הזה הפועל תל אביב נסתק בשיחות מול שחר פיפן. אחרי שכבר חיצו חוזה לאורי אלטמן, שימשיך באדום

0: גם בעונה הבאה, בעצם לשנתיים נוספות, אז עכשיו נגוד גם מול שחר פיני, המגיש הזמני, ולעיתים גם הבחם של הפועל, מאוד מרוצים מהתפקוד שלו, במשחקים האחרונים, מאוד מרוצים גם מהאופי שהוא מפגין, בטח אחרי שהנחיתו סגר את העמדה, רואים את העבודה הקשה שהוא עושה בהמשיך, את היכולת הדבר שהוא מפגין על כך הדשא, מעוניינים שגם בעונה הבאה ילבש אדום.
1: אדר, נעבור ליריבה העירונית, למכבי תל אביב. דיברנו מקודם קצת עם תומר על ההכנות לקראת המשחק מחר. משחק העונה, את יודעת, של היריבה של הפועל באר שבע. איך את רואה את ההכנות? תומר אמר, מבוא להרכב וישני מחר בטרנר.
0: אפשר להבין, כי במשחק האחרון
1: למכבי
0: תל אביב היה קשה גם להרכב וישני, וגם את ה-6-0 שעוד ישב עליה מהמפגש הראשון עם ביתה ירושלים, הראשון לדעתי זה היה עם ביתה ירושלים העונה. והם רצו בבית שלהם להפגין דומיננטיות ואולי לפצות את קודם באיזושהי צורה, וגם הם לא הצליחו לנצח את ביתה ירושלים העונה, והם באמת נראו מצוין, ובאמת מתסכל עבורם שהם לא יצאו ניצחון נגד ביתה ירושלים. וזה היה 10 ימים לפני גמר הגביע, מחר אנחנו כבר שבוע נגמר הגביה, ועם כל הכבוד למאבק האליפות, מה שהכי חשוב את מכבי תל אביב זה לסיים את העונה הזאת עם תואר, זה להניף גביה. אבל אני אתן עוד אספקט למשחק, וזה שמכבי תל אביב, האינטרס שלה הוא שמאבק האליפות יסתיים רק במחזור האחרון. זאת אומרת, אם הפועל באר שבע מנצחת מחר וביתר יסבדת נקודות, זה הפועל באר שבע אין על זה מספק במחזור האחרון של העונה, ולכן היא תגיע יותר טריה לגמר הגביע. לעומת זאת, אם מכבי תל אביב צריכה לייצר סיטואציה שבה להפועל באר שבע יש על מה לספק במשחק האחרון של העונה, אז הפועל באר שבע תגיע עייפה לגמר הגביע, תצטרך לתת הכל במחזור האחרון כדי להיות האלופה, וגם יכול להשפיע על מה במשחק הגביע.
1: טוב, אדר, אימור שלך למחר, זה נגמר לדעתך, או שאנחנו הולכים להכרעה במחזור האחרון? מי שלא יודע, את עם הווינר זה best friends, כן? אנחנו מאמרים, מנחשים, ואת פוגעת.
0: אני חושבת שזה יהיה לא קל, הכל באר שבע שמגיעה לחוצה, ואני חושבת שזה יהיה 1-0 קטן. לגבי ביתר, כאילו אני חושבת שגם ביתר ירושלים בתחת תנצח, אז לא, זה כן, זה גידי,
1: טוב, אדר יעקבי, חברתי הטובה, תודה רבה לך, וכמו שאמרת, אנחנו מחכים מול מצלמה, אנחנו כאן עד השעה 1, תפרצי לנו, תודה לך. עכשיו אנחנו עוברים לאחד מהשחקנים האהובים עליי בכל הזמנים, ערן לוי, שלום, מה שלומך?
2: תודה רבה, איזה
1: כיף לשמוע. יהלום לנצח, מה זאת אומרת? כאוהדת מכבי נתניה, תמיד תמיד נזכור. קודם כל, שלום, מה שלומך? איך אתה בימים אלו?
2: אני בסדר, בסדר גמור.
1: רק אם תוכל לשפר את אזורך, אנחנו לא כל כך שומעים אותך, אין כל כך קליטה. ננסה שוב. פחות טוב. אז אנחנו נצא לחסויות ואנחנו מיד נשוב עם ערן לוי ועם עוד מרואיינים נוספים.
3: אלופת אירופה, אלופת
4: היורו-ליג. ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורו-ליג. החל משישי ב-6 אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אותיה. 9 האימפריה ממדריד מול ולנסיה המחפיאה בדרבי ספרדי לוהט.
3: שלושה שלו
4: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי ושש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
7: טריין, תירגע.
6: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
8: למה להסתפק ברכב היברידי?
9: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
10: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: גם בתשתיות לאומיות יש גנון. גנון 360, כל הציוד לבניין במקום אחד.
12: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
13: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
14: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על...

0: כביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
1: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
2: מרוץ מלאכיות הדממה, 5 ביוני, גני יהושע. מנצחים את תסמונת רט. הרשמה באתר שוונג.
3: Keep going forward. Prospects. Seiko.
4: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
5: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
6: MGS9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
7: ערן לוי, אנחנו חוזרים אליך. מה שלומך בימים אלו?
8: אני בסדר, תודה רבה. עובדים קשה, מתחילים להכין את העונה, אפילו שזה ליגות נמוכות. מבואסים מאוד שהליגה הסתיימה. אבל יש דברים יותר חשובים שבעזרת השם יהיה שקט ושלווה במדינה שלנו, זה יותר חשוב מהכל.
7: לגמרי. אני מניחה שאתה עוקב, רואה, צופה וכל מה שקורה בליגת העל. איך אתה חווה את מאבק האליפות?
8: האמת שיש אתגר מאוד מאוד יפה וטוב לביתר. האמת שמה שביתר ירושלים עושה, אני אמרתי תמיד שמכבי נתניה וביתר ירושלים זה שתי קבוצות שבהן מאוד אני אוהב. אני חושב שמה שנעשה שם זה משהו מאוד מאוד יפה, שזה התחיל לפני שנה או שנתיים עם אלמוג כהן וברק. אני אישית מאוד מרוצה, גם הבאתי את הדעה שלי חד משמעי, הלוואי שהם יקחו פתח בשביל ברק ובטח בשביל המועדון הזה והקהל ובשביל אלמוג, ומאחל להם ים של הצלחה.
7: אתה רואה ככה מרחוק, מה כל כך מיוחד שם מבחינת כדורגל?
8: תראי, זה לא סוד. מעבר לזה שיש כמה חברים שלי טובים, אבל במקום ובחדר הלבשה, שיש גם את עומר אצילי וגם את ירדן שואה וגם את דור מיכה ואת כל השחקנים מסביב וזרים והכל, ובטח ובטח עם הקהל הזה, ואני קצת יודע מה, זה חדרי הלבשה, ושיש שם אפס אגו, ושאין שם תחרות, ושרואים את זה כל פעם מחדש, שהם בין אחד לשני זורקים את הפנדל, והכל בסדר והכל טוב, והאווירה טובה, והמסירות והזרים והצעירים, גם אם זה בן שימול וגם אם זה ירין, שמשתלבים טוב מאוד עם הבוגרים, ואני רואה את החיבוק ויודע גם את החיבוק שהם מקבלים, אז במקום שאין אגו, שזה כדורגל, שזה הדבר שהכי מלא אגו, אז זה ההצלחה של ביתר. ומה שברק עושה שם ולשמור על זה, על הרמה הזאת בכל פעם, בכל משחק נתון, בכל משחק מחדש, בכל אימון אפילו, אז אני חושב שזה סוד ההצלחה. וחד משמעי, מי שבא מהענף יודע, זה לא פשוט וזה כיף לראות את זה.
7: מילה על העונה, גם של אצילי, גם של שוע. אמרת, אתה מכיר אותם, אתה יודע איך זה להיות במעמדים כאלה.
8: אני פחות האמת מכיר באישית ירדן, אבל לא צריך להמציא את העולם, משהו עושה, זה משהו מטורף, לא מהעונה הזאת, גם מהעונה הקודמת. מתבאס מאוד בשבילו, עוד פעם אמרתי, לא מכיר אותו באישי, אבל מאוד מתבאס בשבילו, שכל פעם נשאל את השאלה על הדבר הזה כזו או אחר, על הסטיגמה או על מו היה, איך היה. אבל זה הכדורגל, כי אני יודע את זה. אני יודע את זה מגיל 16-17 שעליתי לבוגרים. סטיגמה, סטיגמה, סטיגמה. מה שהילד הזה עושה או מה שהבן אדם הזה עושה זה משהו מטורף. הוא עושה מספרים מטורפים ועדיין ממשיכים בלבל במוח. אין מה להגיד, חד משמעי הוא הפרמטר ומפעיל את כל מי שבחלק ההתקפי. עומר זה עומר, לא סתם המילה הזאת עליו. מני טיים, מספרים, ילד זהב, אישית באישית זה אח שלי, אני שרוף עליו. ושמח בשבילם, והחיבור ביניהם, שמה שחיכו ומחכים שזה לא ילך, אז נראה לי שזה קצת איבד עניין וזה... זה משהו שהולך מטורף.
7: בסי שוע או ערן לוי?
8: אני אף פעם לא מדבר על עצמי, אבל מה שירדן עושה זה משהו מטורף. אם זה עם הכדורים, עם המסירות, עם המנהיגות, חד משמעי, עם הלפרגן, עם המשחק האחרון שהפסידו למכבי חיפה, כל כדור שהוא פתח בחצי זה מחיית כף, זה להרים את השחקנים. עוד פעם זה חלק מהענף וזה כיף לראות. מה שכן אני יכול להגיד בכל רם, שחד משמעי ירדן הוא מוסר ברמות גבוהות, וירדן הוא רואה דברים קדימה. וכיף עוד פעם, כיף לראות.
7: אל תצטנע, גם אתה היית מוסר גדול. אני רוצה לדבר איתך על הקבוצה שמנגד, על הפועל באר שבע. איך אתה רואה את העונה של החבורה של קוז'וך?
8: תראי, הקבוצה של הפועל באר שבע, צריך להגיד את האמת, היא קבוצה חזקה, היא קבוצה מטורפת, היא קבוצה מחוברת, היא קבוצה של סגל טוב, היא קבוצה של ספסל מצוין. זה לא סתם קלישה, ספסל חזק בסוף לוקח אליפות. מה היה כמה פספוסים לשתי הקבוצות, עכשיו בישורת האחרונה. כרגע המצב נתון לא תלוי בביתר, אבל פועל באר שבע קבוצה מאוד מאוד חזקה, לדעתי עם האמצע הכי טוב שיש בליגה, שלדעתי אין מה להגיד.
7: בוא נדבר באמת עליו, על קנגו, על ונטורה, על אליאל פרץ, תרחיב קצת באמת על האמצע של רן קוז'וך.
8: אני חושב שזה מתחיל ונגמר הכל באליאל.

0: שהיה לו את הצמת, כמו שאת אומרת, ירדן ויצילי, אז אני חושב שאליאל ודן ביטון, שבאמת החלמה מהירה ובעזרת השם יחזור למגרשים.
1: אמן.
0: ואם לא, וגם אם לא, שרק יהיה לנו בריא, זה הכי חשוב. ורואים את זה. ורואים את זה בכל רגע נתון. אליאל היום עושה, לדעתי, את הכל מכל כל במגרש, שכמו שאת אומרת, עם השתי זרים מבנטורה וקנגווה שבאים בכל הכוח. לפגוע בזרים זה לא פשוט. אבל כן, אני חושב שהספסל הוא טוב, כמו שרואים בתקופה האחרונה, את רוי לוי שנכנס טוב, וגנח שנכנס עוד פעם חזר, אז הדברים עצמם נראים טוב. עוד פעם אני אומר, אחד משמעות. פועל באר שבע קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל ביתר זה ביתר, וההתלהבות והשמחה והאושר והקהל, והמשחקי חוץ שהופכים למשחקי בית. מאחל להם ים של הצלחה, אני באמת באמת אוהב את ברק ומאחל לו את הכי טוב שיש. ולא משנה מה, שמעתי כמה אנשים מסביב, בכל מקומות כאלה ואחרים, לא דווקא אצלכם בערוץ, אם לא יקחו זה אכזבה. זה רחוק מלהיות אכזבה, זו מילה מאוד מאוד קשה. זה לא יכול להיות שם בסלם. זה יהיה נטו פספוס, אבל חד משמעי, כל מי שקשור היום לבית ירושלים, הגיע והביא את בית ירושלים ל-20-30 שנה אחורה, איפה שבית הר תמיד הייתה. ברמות הגבוהות, במודעות, באחד עד שלוש בליגה, בכדורגל, ולדעתי זה משהו שצריך להיות קבוע.
1: אז למרות הפער הקטן, אתה אומר בית"ר ירושלים אלופה.
0: אני לא אומר שבית"ר ירושלים אלופה, אני באדם אמיתי, וצריך להסתכל. היום בית"ר ירושלים מסיימת 90 דקות ורצה מהר לדעת מה עשתה הפועל באר שבע. ברגע שאתה במעמד בכדורגל שאתה צריך לבדוק מה עושה היריבה, זה קצת קשה. בטח ובטח ברמות האלה. הפועל באר שבע היא רמה מאוד מאוד גבוהה, אבל בכדורגל הכל יכול להיות. אבל עוד פעם, חד משמעי, אני אמרתי את הדעה שלי, והלוואי שבית"ר ירושלים תיקח חליפות.
1: מכבי תל אביב?
0: בעזרת השם, מכבי נתניה תחזור למעמדים האלה, ותהיה במקומות האלה, במקומות הפשוט צריכים להיות, כי גם מכבי נתניה חד משמעי צריכה להיות בחמישייה הראשונה, תמיד על בסיס קבוע.
1: לדעתך, מכבי תל אביב יכולה להקשות מחר על הפועל באר שבע בתור?
0: מכבי תל אביב זה מכבי, עוד פעם, תראי, קודם כל מי שכל קבוצה שבפלי אוף, היא חייבת וצריכה להקשות. היא שמה, היא בפלי אוף. הפועל פתח תקווה, אף אחד לא עושה לה טובה. הפועל פתח תקווה עשתה עונה מצוינת. זה שבפלי אוף זה פחות הולך, פחות זורם, אין בעיה. יש להם מאמן מאוד מאוד טוב שיודע מה הוא עושה, אבל כל מי שנמצא בפלי אוף חד משמעי יכול, מה זה יכול להפריע? צריך לעשות את הדבר המוטל עליו. קבוצות הן חזקות, הפועל תל אביב קבוצה חזקה, מכבי תל אביב קבוצה חזקה, ביתר ירושלים קבוצה חזקה, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, הכל בסדר. גם שלא הולך במכבי חיפה זה לא הולך וזה נראה איך שזה נראה, זה לא משנה. עם הפלי אוף העליון הם חייבים וצריכים לעשות. לשם כיוונתם, שם אתם צריכים להיות. תראו שאתם צריכים להיות שם.
1: אתה יודע, אירן, אתה היית הרבה שנים, אתה עדיין הרבה שנים בכדורגל הישראלי, יש הרבה דיבור סביב רביבו, סביב דור פרץ. מה היית ממליץ להם לעשות? לעזוב את מכבי, להישאר כאן בישראל?
0: קודם כל, לרביבו חד משמעי לצאת. באמת שהילד הזה עושה דברים מטורפים ונראה טוב חד משמעי, בטח ובטח שהוא מתחיל להכניס לרזומה שלו בגיל כזה מספרים הזה, באמת. חד משמעי, למה לא לאחל לו בהצלחה ובאמת לצאת? דור פרץ, לא יודע, יש עוד משהו מסביב שנקרא סמל במעבר חיים האלה עצמם, בכדורגל הזה? אם לא הגיעו למצב שנשאר אחד כמו ערן זהבי, שערן זהבי שנה שעברה, אם אני לא טועה, עשה 30, 40, 50 שערים בעונה, כמה חז וחלילה, חז ושלום, שזה לא ישמע לא נכון, כן, אני אגיד את זה לאט, שאנשים יבינו את זה ברור. כמה חלש ערן זהבי יכול להיות ב-50%? ב-50% ערן זהבי שווה 20 גולים, בעונה. אבל קטונתי בלבוא ולנהל כאלה ואחרים. חד משמעי דור פרץ זה סמל של מכבי תל אביב, חד משמעי זה שחקן שצריך להיות. היה קצת איזה קאץ' כזה או אחר עם הקהל, משהו שגם לא היה צריך לקרות. דור זה סמל של מכבי תל אביב, מזוהה עם המועדון, יצא בעונה כזו או אחרת להפועל חיפה וחזר. זה הילד, זה הבן אדם, זה הגבר, זה המנהיג. חייב שהכל יהיה סביבו. חד משמעי.
1: ערן לוי, האחד והיחיד. תודה שהצטרפת אליי, שיהיה לך המשך צהריים טובים.
0: תודה רבה לכם, שבוע טוב, חודש טוב, תודה לכם.
1: חן שניידרמן, יושב ראש מכבי רמת גן, מה שלומך? צהריים טובים.
2: צהריים טובים, פופי, מה נשמע?
1: אני מצוין, אתם אתמול משגרים מכתב חן, אתם ועוד 4 קבוצות, נכון?
2: נכון.
1: דורשים משחק חוזר, תספר לנו.
2: נכון, אנחנו חושבים שלאור השביתה הצבאית הזאת, ארגון השחקנים, נצרו משחקים שהיו לא שוויוניים ולא תחרותיים בשום מצב. ובגלל שהמצב הזה נפטר יחסית מהר, זאת אומרת, תוך יומיים הסיפור הזה נפטר. אני חושב שאפשר לקחת...

0: את ה4-5 משחקים האלה ולסק אותם מחדש, גם להחזיר אותם לתופס הטוטו שהוציאו את המשחקים האלה, ויכול להיות שיהיה לנו נזק הספורי קבוצות שלא יכולו לסק בסגלים החזקים ישראל, ובכלל שמצא תחרותיות תחזור לעצמה ונוכל לשחק באופן שווה אחד נגד השני.
1: ואתה מדבר עם האיגוד, עם המנהלת, מה הם אומרים לך? יש כיוון למשחקים חוזרים?
0: אנחנו שלחנו את המכתב למנהלת ולאיגוד, לא קיבלנו עדיין התייחסות לנושא. אני מצטער עצמי שהקבוצות שניצחו פחות ישתפו פעילה פעולה, זה הגיוני, אני מבין אותה. מצד שני, אני חושב שהגיע הזמן שכל אחד יתעסק קצת בתחרותיות ובהגינות ובספורטיביות, ופחות יסתכל כל אחד על הקבוצה האישית שלו. ואז יגידו לי, אם היית מנצח, גם היית מבקש? אז אני חושב שמספיק מכירים אותי בענף של הספורט, ויודעים שאותי כמכבי רמת גן, שכן שנדרמן מעניינת יותר הליגה, לא יותר, אבל מעניינת הליגה לא פחות מאשר מכבי רמת גן עצמה. וכן, הייתי מסכים והייתי דורש, ואני חושב שאם זה היה לוקח יותר זמן, זה היה בעייתי, בגלל שזה נפתר בצורה מהירה. אני חושב שמן ההגינות זה לעשות משחקים חוזרים לאותם 4 משחקים ששוחקו במהלך השביתה.
1: ראינו שגם הפועל תל אביב, חלק מהמכתב, הפועל שנזכיר, הפסידה לבני הרצליה בהיכל מנורה, במוצ"ש. מה היה החלק שלהם באירוע?
0: הפועל תל אביב, כמו חלק משאר הקבוצות, הם הצטרפו לבקשה. זה לא שמישהו אחד מושך את האחרים אחרות.
1: אתה יודע, אכן דיברת כאן איתי לפני מספר ימים, ולא הסתרת את האכזבה העמוקה שלך מהשחקנים הישראלים שלך, ובצדק, הם חזרו לאימונים, מתכוננים למשחק הבא, ואתם מדברים, ומה הם אומרים לך, ומה אתה אומר להם?
0: אני פחות רוצה להיכנס לגופם ספציפית של שחקנים. אני יודע שהם מאוד מאוד רצו לחזור לשחק, ופחות להמשיך את הנושא של השליטה. אני חושב שהיה, בלי קשר אליהם, אני חושב שכל ההתארגנות הזו מטעם ארגון השחקנים לא הייתה מקובלת את כל השחקנים. היו שם הרבה מאבקים פנימיים להערכתי.
1: נכון, ודיברנו על זה גם, צריך להגיד, נתנו את כל הבמה לכל הצדדים לאורך הימים האחרונים לגמרי. גם אנחנו יודעים, חן, שניר אלון הוציא את ההודעה הזו ביום חמישי בבוקר, ואמרו לנו גם שחקנים אלינו לערוץ הספורט, שלא ידענו בכלל על עצם הקיומה של השביתה, וכמו שאתה אומר, היו באמת מאבקים פנימיים בין השחקנים.
0: להערכתי, אם את שואלת אותי, זה לא מידיעה, אבל להערכתי, נוצר, ביום שבת הם התחילו להבין שהם הולכים לאבד את זה, כי היו שחקנים שאמרו שהם הולכים לשבור שביתה ולחזור, כי הם כן הבינו שהמשחקים הם משחקים במצב קריטי בעונה ומאוד חשובים, ויכולים לעלות להם בירידות ליגה או לא לעלות לפלייאוף, ובסוף זה גם כספים שלהם, כי מן הסתם יש להם מענקים על פלייאוף ומענקים על הישארות ליגה וכל מיני דברים כאלה. להערכתי שהם הבינו שהם הולכים לאבד את זה, אז הם פתאום שינו את הדיסקט והחליטו לנסות לרדת מהם.
1: ועם כל זה אתה גם מצרף זר חדש, קודם כל עדכון על אריס. ראינו אותו, אתה יודע, בבאר שבע נפצע בצורה טרגית אפילו, אפשר להגיד.
0: כן, וסלי גמר את העונה, יש לו שבר פלישה באזור פיקת הברך, הוא יצטרך לעבור ניתוח ושיקום די ארוך. נחתנו זר חדש במקום, שישחק כבר ביום שלישי. ונקווה שנגיע מספיק מוכנים בשביל לנצח את משחק העונה שלנו.
1: חן שניידרמן, תודה רבה שהצטרפת אליי, והמשך יום טוב שיהיה לך.
0: תודה, והמשך יום שקט.
1: שרון אברהמי, מאמן הפועל העמק, מה שלומך? צהריים טובים.
2: צהריים טובים, מה נשמע?
1: בסדר, שרון, כיף לדבר איתך, כמו תמיד. ואני רוצה לשאול אותך קודם כל בהתחלה. אתה יודע, דיברנו עם חן, עם יורם מדגן, על כל עניין המכתב שנשלח את פועל, דרישה למשחק חוזר, וגם אתם שם, כולנו זוכרים את הפרסה בגנר. קצת תחושות שלך מאחורי האירוע.
2: אני לא נכנס לעניין המכתב, אני רק יכול להגיד שהיה ערב, זאת אומרת, היה ימים קשים לכל מי שהכדורסל חשוב לו. אני חושב שזה הטלטלה עבור כולם, השביתה הזאת אף אחד לא היה מוכן אליה. ואני גם לא נכנס למי צודק פה, אני חושב שבסופו של דבר הימים האלה פגעו בכדורסל הישראלי, בתדמית שלו, והאחריות של כולנו היא להחזיר את מה שאנחנו כל כך אוהבים, וכל מי שכדורסל חשוב לו,

0: צריך לקחת בזה חלק עכשיו. אני חושב שבנוגע למשחק נגד מכבי תל אביב שלנו, אני חושב שאמרתי את זה גם אחרי השידור, צריך לתת קרדיט מאוד מאוד גדול לשחקנים שלנו, וגם אני חושב לכל המערכת שלא אמרה לנו לעשות עבירות ולצאת, אלא נלחמנו עד הסוף, וזה עלה לנו בסוג של פציעה של ניקון גנדה, ושחקנים שיחקו 40 דקות. מצב לא רגיל ואפילו עזוי, אבל זה מה שהיה.
1: בלי להיכנס כמובן, כמו שאתה אומר, לתוכן של המכתב, אתה כן חושב כמאמן הקבוצה שצריך ללכת למשחק חוזר.
0: אני חושב עוד פעם, במקרה הזה אנחנו נפגענו מזה, ונתניה נפגעו מזה, ורמת גן. בסופו של דבר, שלושה עובדים כל השנה בשביל להישאר בליגה, לשמחתי אנחנו לא באזור הזה, אבל עבדנו כל השנה קשה בשביל להשיג יתרון ביתיות בפלייאוף, והניצחון של הרצליה על הפועל תל אביב פגע בסיכויים האלה קשות. אז ככה שאני חושב שהספורטיביות נפגעה, אבל זה החלטה של
1: קבוצת הליגה. אבל מרגיש שכן, הפועל העמק כאן נפגעה, אמרת את זה, וצריך לראות משחק חוזר. אומר את זה חן שניידרמן, גם אנחנו נפגענו, הספורטיביות נפגעה גם בבאר שבע, גם אנחנו רוצים משחק חוזר. שומעים גם את הפועל תל אביב אומרת את זה, וקבוצות נוספות שכאמור שיחקו במהלך השביתה.
0: כן, זה מה שמועדון הוציא, ואם אני מחור איזה.
1: שרון, קצת באמת על כל הימים האחרונים אמרת מבלבלים, האם יצורף רכש להפועל העמק רגע לפני הגרנד פינאלי של העונה?
0: תראה, אנחנו בודקים אפשרות לצרף עוד שחקן, קמרון הנרי, גם נגד מכבי תל אביב, לא היה אמור בכלל להיות בסגל, הוא לא בריא ב-100%, ואנחנו רוצים לתת גם לו אפשרות להתרושש לפלייאוף, וגם לצרף עוד שחקן, אנחנו בודקים את זה, ואני מקווה שזה יקרה. יש לנו ביום רביעי משחק בהרצליה, אנחנו מפוקסים עכשיו אחרי החזרה של ישראל, עם אחרי כמה ימים, לאחד את הקבוצה, לגבש אותה ולהגיע הכי מוכנים.
1: טוב, אני ממש מודה לך על הזמן שלך, שרון אברהם, מאמן הפועל העמק. אנחנו כמובן נשוב ונדבר איתך בתוכניות שלנו, מעניין כתמיד. תודה שרון, שיהיה המשכם טוב. ועכשיו אנחנו עוברים לייב לתומר לוי, הפועל באר שבע מתכוננת לקראת משחק העונה של המחר מול מכבי תל אביב, קוז'וך, אליאל פרץ, בבקשה.
2: צהריים טובים, ברוכים הבאים למסיבת העיתונאים לפני משחק הבית מול מכבי תל אביב. נתחיל עם שאלות לרן, תומר בבקשה.
3: טוב רן, צהריים טובים, שבוע, אתה יודע, שכל אחד רוצה להיות שותף לו. שני משחקים מטורפים באמת, ובבית, ונפתח כמובן המשחק מול מכבי תל אביב. קודם כל טרנר מלא באדום, בלי קהל חוץ. כמה לחץ אתה מרגיש גם עליך וגם על השחקנים?
4: אני חושב שלחץ הוא פריבילגיה, ככל שאנחנו מרגישים אותו יותר זה כיף לנו יותר. כמו שאמרת, זה מעמד גדול, לא כל אחד זוכה להיות בו, ואנחנו זוכים להיות בו, בזכות הקדוש ברוך הוא, בזכות עבודה קשה. אני מאוד מחכה למשחק, דרך אגב, כמו שחיכיתי למשחקים האחרונים, כי באמת זו תקופה, היא מאוד סיזיפית, היא מאוד עמוסה, אבל היא כיפית, אתה מתאהב בה. אנחנו צריכים להמשיך לשחק טוב, להמשיך להביא נקודות, בטח בבית. נגעת בטרנר, אז אתה יודע, טרנר מלא זה לא עוד דבר. בחלומות שלי טרנר מלא וגואש ומתהפך, דרך אגב בלי קשר למה שקורה על הדשא, ככה אני רואה את זה. גם אם לא היה משחק, גם אם המחצית, טרנר צריך לרעוד מתחילת שעה לפני תחילת המשחק עד סוף המשחק בעזרת השם בניצחון. יש שחקנים על המגרש, אין שחקנים על המגרש, חס וחלילה אנחנו בפיגור, שוויון או בעזרת השם מובילים, טרנר צריך לרעוד, ויש לקהל שלנו את הכוחות, את היכולת לעשות את זה. הוא הוכיח את זה עכשיו בחוץ, ביג טיים. אנחנו נצטרך אותו.
5: רן, דיברנו אחרי המשחק בבלומפילד, והייתה תחושה, כאילו שבאמת עברתם משחק מאוד מאוד משמעותי, גם ברמת המשחקי חוץ, השעה הלא שגרתית, היריבה. חשבתם שאולי ככה אחרי המחזור הזה יהיה לכם יותר פשוט?
4: תמיד אתה מקווה שיהיה יותר פשוט, אבל בסוף

0: השמחה שלנו הייתה באמת הדברים שציינת. שיחקנו יום לפני כולם, ביום שישי, בארבע אחרי צהריים. הכל היה מאוד מאוד שונה, נגד יריבה מאוד מאוד מאוד חזקה, ובבית שלה, ואנחנו מכירים את הסטטיסטיקה של הפועל תל אביב בבית. והיה לנו מאוד חשוב להפגין שם, יותר מכדורגל טוב, להפגין עוצמה של אלופה. ואני דיברתי עם השחקנים לפני המשחק, שזה משחק של אליפות. כי רציתי שאנחנו נראה במשחק הזה כמו קבוצה אלופה. אני חושב, עם כל מה שקרה במשחק הזה, אלה התחושות שאני יצאתי איתם. אני חושב שזה לקח אותנו עוד שלב אחד קדימה, מאיפה שהיינו לפני המשחק הזה. עכשיו האחריות שלנו, להביא את זה גם הביתה.
1: אתה יודע, זה שלב כזה שאני מעריך גם, שבאים לבנות הרכב ודברים כאלה, קודם כל מתעסקים ממי עומד על הרגליים ומי לא, ברצף כזה ובאומס כזה שהוא באמת אומס מטורף. אז השאלה היא קודם כל מהאימון של היום, עד כמה אתה ראית שכל השחקנים פיקס, מה קורה עם לופה שאתמול כבר התאמן?
0: אז גם אני חשבתי כמוך לפני שראיתי את האימון היום, אבל ראיתי גם אנשים רוקדים על קר הדשא. באמת, האנדרנלין, המתח, הוא מביא אותך להוציא מהגוף שלך תמיד הרבה יותר. דווקא השחקנים נראים לי מאוד מאוד טריים, בטח ביחס למה שחשבתי שהם יהיו, ואני שמח על זה. לגבי לופז, הוא לא יהיה מחר בסגל, הוא ייקח עוד יום-יומיים. אני מאמין ומקווה שביום שלישי הוא כבר יהיה איתנו בחזרה.
2: עוזר
0: היום? ביום שבת, כבר יהיה איתנו בחזרה.
2: עזר היום מנוחה הזה?
0: כן, ברור. כל יום מנוחה בתקופה הזאת הוא עוזר.
2: אתה יודע, יש עכשיו הרבה לוחמה פסיכולוגית, שלפחות אני חווה אותה בעיקר מצד של ביתר, שפתאום גדרני אומר שהייתה עבירה עליו בזה, אולי זה לחץ על שופטים, שאני קורא דעות של שחקני ביתר שהולכים לשחקני מכבי הודעות שילחמו יותר במשחק. זה משהו שחושבים עליו או משהו כזה?
0: אני אגיד לך, אנחנו פתרנו את זה בערך לפני שנתיים, כשהחלטנו שאנחנו מסתכלים על עצמנו. שם זה נפטר. אתה יודע, היה תמים שלי עושה את זה. אבל חוץ ממני, ראיתי גם את אליאל עושה את זה, וראיתי את אופיר עושה את זה, ובסוף כל הדבר הזה הוא בעצם, הפועל באר שבע מתעסקת בהפועל באר שבע. זה היחודיות שלנו, זה הכוח שלנו, אני חושב שזה מה שלקח אותנו עד עכשיו קדימה, ומה שיקח אותנו קדימה בהמשך.
1: תגיד, אתה קולט שיכול להיות מחר אתה חוגג אליפות? יכול להיות.
0: אני מתעסק באיך לנצח, בעזרת השם, יריבה שהיא מאוד מאוד קשה.
1: אבל זה עובר בראש,
0: היא מאוד מאוד איכותית. מה שיבוא אחר כך יבוא, אבל אני, אתה יודע, בסוף המתמטיקה אומרת שאם אנחנו נצליח לנצח את המשחק הזה, הדברים עדיין יהיו תלויים בנו, לשם אנחנו רוצים להגיע.
2: מבחינת הקהל, באמת דיברת על זה שטרן צריך לראות, ואנחנו ראינו דווקא את הקהל במשחקי החוץ בא גם במספרים, וגם בא באנרגיה אחרת. איך עושים שזה גם יהיה מחר? כי אתה יודע, גם לחץ, זה גם משתק חלק מהאוהדים. איך אתה רואה את זה?
0: אני חושב שצריך, אתה יודע, קודם כל על האוהדים בטוח יש יותר לחץ מאשר עלינו. את זה אני מבין לחלוטין. ככל שאתה יותר רחוק ממה שקורה בפנים, יש לך יותר לחץ, וזה טבעי. אני חושב שהאוהדים יכולים לפרוק את הלחץ בצעקות ועידוד. והאחריות שלנו, להחזיר להם את הכדור בחזרה. זאת אומרת, על כל צעקה שלהם, על כל דחיפה שלהם, לתת להם עוד סיבה, בעוד מאבק שאנחנו מנצחים, בעוד ביתה לשער, בעוד התקפה אינטנסיבית, בעוד חטיפת כדור, לתת להם את האנרגיות בחזרה. אני חושב שאם תהיה סנרגיה בין הקבוצה, בין הספסל לבין האוהדים, ונעבוד כולנו ביחד, אני לא רואה שיש למישהו סיכוי להוציא פה נקודות.
1: אני כן רוצה שנייה להוציא אותך מהבנליות של הטקטיקה והמקצועי והזה, ואני רוצה לשאול אותך, האם באמת חשבת שבקריירת האימון היחסית קצרה שלך, אתה בכלל תגיע למעמד כזה כל כך מהר שאתה עשוי לקחת אליפות בשלב כל כך מוקדם של הקריירת אימון שלך?
0: אני אגיד לך באופן לא בנלי איך אני מנהל את הקריירה שלי, אני לא חושב אף פעם כזה רחוק, אז לא חשבתי כל כך רחוק. תמיד חשבתי על הצעד הבא, תמיד מה שראיתי מלפניי היה הצעד הבא. כשהתחלתי בתור עוזר מאמן, זה היה בסופו של דבר להגיע ולהיות מאמן. וכשהתחלתי להיות מאמן, זה היה אז עם מכבי נתניה שהייתה מדורגת מאוד מאוד נמוך בטבלה. המחשבה שלי הייתה איך להוציא אותה ממאבק הירידה. אז כן, כשאתה יושב בבית יש לך חלומות ויש לך

0: אתה יודע איפה אתה רוצה להיות מתישהו, אבל גם בהפועל באר שבע, ובטח ובטח בהפועל באר שבע, אני חושב שזה מה שעוזר לנו להיות כל כך מדויקים, כל כך מחוברים, כל כך על הדברים, ובעצם זה מה שעוזר לנו להגיע כקבוצה להתחרות, זה לחשוב על המחר ולא מעבר לזה.
1: מבחינה נקודתית יותר, ראינו גם מזרחי, בלטקסה, בלוריאן, ונטורה, קינגס, בעומס מאוד גדול. איך אתה מרגיש אותם לקראת מחר?
0: אני לא חושב שאנחנו בעומס יותר גדול מאחרים, ואני מרגיש אותם מאוד מאוד מחויבים ומאוד מאוד טוב. ובסוף, מעבר לשמות שציינת שהם מאוד משמעותיים, אצלנו יש לנו עוד הרבה שחקנים שהעומס עליהם יכול להיות פחות גדול. אנחנו נצטרך את כולם, כי אנחנו נצטרך לעבור את המשחק מחר קודם כל, עם כולם, עם כל מי שישתתף בו, אבל גם אז זה לא ייגמר.
2: כשאתה מדבר עם השחקנים, בשיחות האישיות האלה, לאו דווקא באספות הטקטיות ובימים האחרונים, בכלל לא, בשבועות האחרונים, כאילו מדברים על האליפות, או שאתה אומר, כל כך האווירה היא כל כך מטורפת, שלא צריך יותר מדי להתעסק עם זה, השחקנים כבר בזון משלהם לכיוון המטרה.
0: אני לא חושב שצריך לדבר איתם יותר מדי על זה. אני חושב שאני מרגיש אותם מאוד בוגרים, מאוד מבינים את הסיטואציה, מאוד מתעסקים במה שצריך להתעסק בו, שזה להושש את הגוף שלהם ולהגיע טרים למשחק. אני מקבל מהם כל כך הרבה ביטחון. זה בעיקרון, אני מקבל מהם המון ביטחון. באמת, אני אוהב... אני כל כך אוהב לראות אותם בתקופה הזאת, ואני גאה בהם על התקופה הזאת מאוד, ועכשיו אני חושב שיש עלינו את האחריות להשיג.
1: אבל אתה גם התייחסת לזה לא פעם, ואמרת שיש כאילו כל מיני דברים שאתם צריכים לנצח גם. איך זה להתמודד עם התחושה הזאת שכאילו לא רוצים שתזכו באליפות?
0: אני היום הלכתי, עברתי בבאר שבע, 5 דקות.
1: בבאר שבע רוצים.
0: זה היה נכון גם לאיפה שאני גר, דרך אגב, בתל מונד. יש כל כך הרבה אנשים שרוצים שנזכה באליפות, יש כל כך הרבה אנשים שתומכים בנו, יש כל כך הרבה אנשים שבאו לעודד אותנו במשחקי חוץ. דרך אגב, פגשתי בן אדם מצפת, זוג מתל אביב, ועוד משפחה מנהריה. בהם אנחנו רוצים להתעסק, יש כל כך הרבה אנשים...
1: אני מדבר על...
0: לא מעניין, אנחנו מתעסקים בטוב, במי שרוצה. מי שרוצה... ומי שישמח איתנו, אנחנו נהיה שם בשבילו בעזרת השם, לגרום לו לשמוח בסוף העונה הזאת.
1: טוב, אליאל, איך אתה מרגיש מבחינה פיזית, קודם כל, בתור אחד השחקנים שמצאים בעומס אולי הכי גדול, קצת אתה יודע איך זה, כאילו, אנחנו לא היינו שחקני כדורגל, אז אנחנו לא יודעים מה זה לשחק כל 3-4 ימים, תשתף אותנו קצת בתחושות.
3: אין ספק שזו סיטואציה לא רגילה עבורנו, כל 3-4 ימים משחק, אבל אנחנו נמצאים בזה כבר כמעט חודש. בעיקר מתעסקים בהתאוששות בבין לבין המשחקים, ככה שאני מרגיש כיום פיזי טוב. מצפה לנו משחק לא פשוט מחר, ואנחנו מקווים לעשות את העבודה.
2: קצת על האווירה אצל השחקנים, איך אתם חווים את הימים האלה?
3: כיף. כיף גדול, כמו שרן אמר, זה להגיע לתקופה הזו בשנה שיש מתח ואתה עדיין מתחרה על כל התארים, זה זכות, אנחנו באמת מחבקים את הלחץ הזה ואנחנו רוצים גם לעשות פה משהו שהוא היסטורי ובאמת בסוף לסיים את זה בצורה טובה.
1: כמה הקהל אמור להיות חשוב עבורכם מחר?
3: עוד פעם?
1: כמה הקהל אמור להיות חשוב עבורכם מחר?
3: אנחנו מודעים לעוצמות שיש בטרנר, ראינו בארבע משחקי חוץ שליוו אותנו כמה הוא משמעותי עבורנו. אני מקווה באמת שמחר הם יבואו בשיא הטירוף ולאורך כל ה-90 דקות יהיו שם בשבילנו, יתמכו בנו ואנחנו מקווה להחזיר להם על המגרש ובאמת להטריף אותם וביחד איתם לשאוב מהם את האנרגיה שאנחנו צריכים גם בדקות פחות טובות שלנו, בעיקר בדקות פחות טובות שלנו.
2: היית עם איזושהי פציעה קטנה ובכל זאת שיחקת ולא ויתרת על המשחקים ורואים שגם שאתה ככה קצת באפיסת כוחות או עם התקפצויות וכבר רוצים להחליף אותך, אתה לא ממש רוצה לרדת מהדשא, ואני מתאר לעצמי שגם שהמאמן מדבר איתך ואומר לך אולי תנוח טיפה, אז התשובה היא מה פתאום. איך אתה מסביר את זה? אתה אולי אפילו לוקח פה טיפה סיכון, אתה יודע שהעומס הזה בסוף יכריע אותך, אבל אתה לא מוותר וזה לא רק אתה, אני מבין שזה כל השחקנים.
3: אז כן, כמו שאמרת, אף שחקן לא אוהב להיות מוחלף, כולם...

0: רוצים לשחק נגד, אני חושב שאתה מדבר על הסיטואציה שקרתה מול ביתר ירושלים. הרגשתי קצת באפיסת כוחות, קיבלנו את הגול, לא רציתי לצאת, רציתי להישאר, אבל המאמן באמת ראה לנכון שאני די עייף, ובאמת מי שנכנס לא ראו הבדל, ובאמת שי ומיגל וכל השאר שנכנסו באותו זמן הצליחו להרים את הקבוצה, הצליחו להביא את האנרגיות שהיה נדרש. תראה, זה לא פשוט, אני באמת רוצה לשחק כל הזמן ובאמת להשפיע, אז ככה שאנחנו צריכים להבין, גם אני וגם הצוות, באמת יש רגעים שאני צריך להיות בוגר ולהבין שאולי כדאי לזוז רגע הצידה ולתת למישהו אחר, ולפעמים יש רגעים שאני באמת מרגיש טוב והמאמן אולי צריך לסמוך עליי בשביל שאני אשאר עוד קצת, כי אתה יודע, בסוף הוא פה וזו החלטה שלו. אני בסופו של דבר תמיד רוצה להיות על המגרש ולעשות הכי טוב.
1: אני טוב
0: בשביל לרמוד. כן. אבל באמת הכי טוב, לעשות הכי טוב בשביל הקבוצה, זה המטרה בסופו של דבר של כולנו. זה מה שחשוב באמת, וכל השאר זה לא משנה.
2: אתה רואה את המאצ'אפ נגד מכבי תל אביב, שלא הצליחה לקחת נקודות מביתר, ואמורה להגיע בהרכב יחסית חזק, לפחות לפי מה שאנחנו רואים, קוראים. איך אתה רואה את המאצ'אפ הזה נגד מכבי תל אביב?
0: מצפה לנו משחק לא קל, אנחנו יודעים כמה מכבי תל אביב היא קבוצה קשה, קבוצה שנלחמת בשביל לסיים את הליגה בצורה טובה, ויש לה עוד גמר גביע. היא לא תבוא, תעשה לנו חיים קלים, הם לא יתנו לנו. אנחנו ראינו נגד ביתר שהם ניסו ונלחמו. אני משער לעצמי שזה יהיה אותו דבר. יש שם שחקנים שרוצים לעשות דברים טובים בשביל עצמם ובשביל המועדון שלהם. אבל אנחנו לא מתעסקים בהם, אנחנו מתעסקים בעצמנו, אנחנו רוצים לבוא בשיא הריכוז, בשיא המוכנות, לעשות את העבודה, לקחת 3 נקודות, ובעזרת השם לקוות לטוב.
3: תשמע, הרף התקדמות שלך בשנתיים האחרונות הוא אדיר, כולם מדברים על זה, כולם אומרים על זה, זה לא סוד. אליפות מבחינתך זה סוג של גושבנקה להתקדמות שלך, לזה שאתה עשוי לקחת אליפות כשחקן מוביל בהפועל באר שבע?
0: תשמע, בסוף אנחנו... שאלה קצת טריקית, כן, כי אנחנו בסוף נלחמים פה על תארים והכל, אבל אני לא חושב שזה יהיה גושפנקה. כי בסוף של דבר אני עובד יום-יום, שעה-שעה, בשביל להתקדם, בשביל לעשות הכי טוב שלי עבורי ועבור הקבוצה.
4: בסוף זה אמור להביא תארים,
0: ובמיוחד שאנחנו מגיעים לשלב הזה של העונה, אנחנו רוצים להביא את התארים האלה. בסוף אנחנו נמדדים בתארים ונמדדים ב... ברצון שלנו להשתפר, אז ככה שאני לא חושב שזה תהיה גושפנקה, אבל מה שכן, אנחנו רוצים כולנו להיות בספרי ההיסטוריה. יש לנו אליפות, יש לנו גביע, אנחנו נשמח ונעשה הכל בשביל לסיים עם תואר בעזרת השם, כי שנה שעברה זה, איבדנו את זה, חמק לנו מהידיים, והשנה אנחנו לא רוצים לעשות, לאבד את זה, אנחנו רוצים להביא את האליפות.
5: תודה רבה.
1: תודה רבה.
6: זה היה ליאל פרץ, רן קוז'וך, נזכיר, מחר המשחק המרכזי הפועל באר שבע בטרנר מול מכבי תל אביב. עד כאן חדר החדשות של חמש באוויר, מיד צביקה שרף ונדב צנציפר. המשך יום טוב.

0: מציג גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: לגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות, 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere. It's a race pretty unforgiving if you make a mistake. No! The McLarens collide!
3: My bad, sorry.
2: George Russell wins.
3: Bottom.
4: What a day for Mercedes.
0: Formula 1, Canada. החל משבת בשבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: Oh,
1: סוף שבוע של הכרעות.

0: פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופאי. תשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
1: שלושה שלו
0: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי ושש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח סוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.

0: מחמש באוויר על הצביקה שרף, מה
1: העניינים? אהלן, לא יכול להיות יותר טוב, הכל טוב.
2: וואה, כן.
1: הכל טוב.
2: איך אמרו? אין לא מפגזים בצפון, הכל בסדר, אז הכל בסדר.
1: השביתה הייתה טובה.
2: כן.
1: כל אחד יכול לקחת איזה מחירים שרוצים מביתר ירושלים, והכל עובר.
2: כן, הכל עובר חביבי. אז אנחנו כמובן נדון בכל הסיפורים האלה, גם לקראת המשחקים המכריעים, המשחק המרכזי שלנו מחר בערוץ הספורט, מכבי, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, וכל מה שקורה בכדורסל, ובית ירושלים, והפועל פתח תקווה, ומחזור סיום של התחתית, אשדוד יורדת, אבל לפני הכל נועה פופלינגר עם חדר החדשות.
3: צאנצי איזה כותרת, הוצאת מצביקה, אני לא חושבת שאפשר יותר טוב מזה בשעתיים של תוכנית, אבל למרות הכל יש לנו מבזק עם לא מעט כותרות ונתחיל. כמובן עם מוריניו, שלוש שעות, צביקה, בהצלחה, שלוש שעות זה תמיד כיף, נחמד תמיד להזין לכם. מוריניו בדרך לריאל מדריד, פבריציו רומנו מאשר כי המאמן האגדי שעזב את ריאל לפני 13 שנה, בדרך לעוד קדנציה בברנבאו, קדנציה שנייה. כידוע ריאל חובה עונה מטלטלת, ואם לא יקרה משהו בלתי צפוי, המיוחד יהפוך למאמן הרביעי של הקבוצה בתוך פחות משנה אחת בלבד. הפורטוגלי אימן כזכור בקדנציה הראשונה שלו בבירת ספרד בין 2010 ל-2013. המאמן הוותיק כן שומר על המימות, אך רמז על הבאות בימים האחרונים. לא דיברתי עם מדריד, אבל בסוף העונה אני אהיה חופשי לדבר עם מי שארצה. אמרתם פתח תקווה חבר'ה, אמרתם ביתר ירושלים, לא מעט סיפורים רגע לפני המצ'אפ המסקרן מחר. פתח תקווה עומדת מאחורי ההחלטה לגבות 170 שקלים לכרטיס מועדי ביתר למשחק מחר כנקמה על היחס החזירי כהגדרתם שספגו עדי פתח תקווה בטדי. המהלך צפוי להניב למלא וסים קרוב למיליון שקלים, כאשר בעקבות קצב המחירה הנמוך בקרב הקהל המקומי הוחלט להפריש עוד אלפייה לעדי ביתר. בצד המקצועי ברק יצחקי מתלבט בין זיו בן שימול לטימותי מוזי בהרכב, בעוד אורמיכה ימתין על הספסל. במועדון מאמינים כי ניצחונות בצמד המחזורים שנותרו יספיקו לאליפות ומקווים למידע כמובן של הפועל באר שבע של רן קוז'ו. אנחנו נעבור לכדורסל, ה-NBA כמרקחה, הושלמה תמונת הגמר עם האזורים בפלייאוף ה-NBA. קליבלנד הדהימה הלילה את דטרויט עם ניצחון חוץ מוחץ במשחק השביעי והמכריע והפילה לגמר המזרח לראשונה מאז 2018. אבל עם כל הכבוד למזרח, שתי הקבוצות הטובות ב-NBA יעלו הלילה למשחק מספר אחת בו אלופה, אוקלאומה ושי גילג'וס אלכסנדר, שהוכתר אמש ל-MVP של העונה הסדירה בשנה השנייה ברציפות, תפגוש את סן אנטוניו וומבי. שידור ישיר כמובן אצלנו בערוץ הספורט בשעה 3:30. ונחזור ונסיים עם לאו מסי, איזה כיף שיש מסי, נסיים ככה עם חיוך את המבזק שלנו. הוא הוביל הלילה את אינטר מיאמי לניצחון 2-0 עם שער ובישול מרהיבים שהזכירו את הימים הגדולים שלו כשחקן. מסי החל את ההכנות הרשמיות עם נבחרת ארגנטינה לקראת הטורניר הגדול בקיץ,

0: בצוות המקצועי של הנבחרת מקווים כי הכושר המצוין והאנרגיות החיוביות מארצות הברית יסייעו להוביל את הנבחרת לזכייה נוספת. עד כאן המבזק שלנו, בחזרה אליכם, תהנו, 3 שעות זה לא מעט, אבל אנחנו איתכם תמיד מאזינים.
1: תודה, תודה, נועה, וצביקה, אתה יודע, יש שיח, אבל אתה יודע, שיח טוויטרי, שיח אוהדים, בסופו של דבר אתה מאמן, אחד המאמנים הגדולים שהיו פה. יש למכבי תל אביב, בתוך שבוע, 2 מפגשים עם הפועל באר שבע. מחר, היא מגיעה לטרנר, ליגה, ולאחר מכן, גמר גביע המדינה. אתה כמאמן, איך אתה היית נוהג, ואתה מכיר את העומס של מכבי תל אביב, כמו כל הקבוצות, אבל גם של מכבי תל אביב, איך אתה כמאמן היית נוהג ברמת רוטציה, ברמת חשיבות של משחקים, איך אתה היית מנהל את הסגל, או שאתה אומר, מכבי תל אביב צריכה לעלות בהרכב החזק פה, בהרכב החזק פה, או שאתה אומר, קיים רוטציות?
2: אני אגיד לך את האמת, מכבי תל אביב אסור לה להפסיד אף משחק בכוונה.
1: לא, זה בטוח.
2: לא, לא, לא, זו הגישה שלי קיצונית, גם אם זה נותן כעס, אבל מכבי תל אביב כבר בחוץ למאבק האליפות.
1: נכון.
2: והדבר היחידי שנשאר לזה גביע. אני זוכר, כשמכבי תל אביב ניצחה את מכבי חיפה 6-0 בליגה, ב3 ימים או 4 ימים או
1: תקף אחרי. הם הפסידו, יוסי בנו החמיץ פנדל.
2: ידעתי שלא ייקחו את הגביע.
1: באמת?
2: קשה מאוד לנצח פעמיים. בטח, אסור לך באותו משחק להשפיל את הקבוצה השנייה. צריך לנצח 2-0 קטן, 2-1 קטן, 1-0 קטן.
1: 1-0, כן.
2: אבל אתה לא יכול לכוון את זה לפעמים, עם כל הזה. והאמת היא, שעכשיו העומס על כל הקבוצות
1: כן.
2: הוא פי 2.
1: נכון.
2: יותר גדול, ומחויב לעשות רוטציה. הוא מחויב לעשות רוטציה.
1: זאת אומרת שכל השיח אוהדים, שהייתה ביקורת על הפועל תל אביב, למה לא שמתם את מיימבו, למה לא שמתם את זה, למה הוצאתם את זה, אתה אומר, זה שיח אוהדים, זה לא... כי בסופו של דבר יש מאמן שיודע בדיוק מה צריך.
2: אנחנו חיים היום משיח אוהדים.
1: כן, סבבה, לא, אבל
2: לא,
1: זה כי חשוב לשמוע את דעתך, עם כל הכבוד לאוהדים.
2: תראה, תראה, תראה, תראה. יש פה מין מצב בכדורגל, גם בכדורסל, זאת אומרת, בכדורסל נגיד, עודד קטש צריך להחליט, ואידודיס, צריך להחליט לפני כל משחק ויונצ'וק, מי החמישה זרים שהוא מרכיב.
1: נכון.
2: אז עכשיו, בכדורגל, יש לך 8 ואתה יכול לרשום 7.
1: נכון.
2: אז בכל משחק, את מי שלא תשים בצד, אמור להיות בעיה. כי אם זה זרים, ואף אחד לא מצליח עם כל 8, אבל צריך להיות הזרים הטובים.
1: כן, כן.
2: אני את אנדרדה לא מכניס בכלל בהרכב, אז מה?
1: אני את אנדרדה לא מביא בכלל.
2: אז עכשיו, קראתי אתמול באיזשהו מקום שהוא ממשיך בטוח בשנה הבאה, בסדר.
1: תשמע, אני אראה לך משהו, אנדרדה, אני אומר לך, אני ראיתי את, אני אמרתי גם אתמול, אני ראיתי את מכבי תל אביב בנוער, אני לא בטוח שיש לו מקום בנוער של מכבי תל אביב. תשמע, הוא פשוט, תשמע, עוד פעם, יכול להיות שעוד 2-3-4 הוא יתפתח.
2: אני יודע כמה הפסדים הוא הביא.
1: תשמע, נגד ביתר ירושלים, איבוד כדור.
2: זה התחיל עם הפועל תל אביב בהפסד 2-1.
1: נכון,
2: כדור שלו.
1: נכון. אז אתה אומר, אתה, אם אתה היום קני מילר, אתה אומר, אני לא מעניין אותי מה ידברו או לא ידברו, אני חושב גמר גביע.
2: נכון.
1: סבבה, אין בה, בסדר גמור, לגיטימי לגמרי. ומצד שני, באר שבע, תשמע, לה אין ברירה, אין לה את הפריבילגיה, כי היא מתמודדת באליפות.
2: קודם כל, אין לה ברירה, בין זה משחק בית, היא צריכה לעשות הכל בשביל לנצל את המשחק בית הזה, בשביל לנצח. כי למרות שגם אחרי זה יש לה בית, לא? איזה עוד משחק?
1: כן, מכבי חיפה.
2: מכבי
1: חיפה. כן, אבל בוא, מכבי חיפה זה כמו לחגוג על הראש שלה.
2: היא צריכה לקחת את כל 6 נקודות האלה. לדעתי, ביתר ירושלים, אם תפסיד את האליפות,
1: חיפה.
2: מכבי חיפה.
1: כן, מסכים איתך לגמרי. מכבי חיפה לגמרי.
2: לא מכבי תל אביב ולא הפועל תל אביב.
1: לא, מכבי תל אביב בטח שלא.
2: לא.
1: אבל גם לא התיקו עם באר שבע.
2: לא זה שאמרו שמכבי נתנה לה והפועל נתנה לבאר שבע וכל הטיפורים.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
2: ההפסד בחיפה.
1: אם ביתר ירושלים מפסידה אליפות, זה ההפסד בחיפה.
2: ההפסד בחיפה, יאללה.
1: חד משמעית.
2: במצב ההוא אסור היה לה להפסיד 3 נקודות.
1: ברור, ברור. אתה יודע מה, לפעמים אפילו נקודה הייתה יכולה להספיק לך. כי פתאום אלה עושים תיקו ואלה עושים את התיקו.
2: לא, אבל תראה.
1: גם תראה את מכבי חיפה מה עשתה מאז.
2: זה נכון שמכבי חיפה זה שם גדול וזה.
1: שם גדול.
2: אבל לא מכבי חיפה.
1: קבוצה קטנה. קבוצה קטנה מאוד.
2: לא, כרגע היא קבוצה...
1: מקצועית, אני מדבר מקצועית. מועדון ענק עם קבוצה קטנה.
2: נקלעה לשנה מאוד מאוד רעה, עם הרכבים... כשאני מסתכל על הרכבים, אני לפעמים לא מבין מאיפה ההרכב הזה מגיע.
1: ואתה מכיר את כולם.
2: כן, אני מכיר את כולם.
1: תגיד לי רגע, צביקה, ושאתה מסתכל על מכבי תל אביב, שמין הסתם כבר מתחילה לחשוב על העונה הבאה, זהו, נפרדו רשמית מבן מנספורד, שמצד אחד הביא 4 תארים,

0: מצד שני היא קשה לעונה?
1: אני לא סופר את זה ככה, אבל לא חשוב.
0: אז מה, תגיד לי, בבקשה.
1: אי אפשר לקחת מנהל מקצועי ולספור לו תוארים ולספור לו אי תוארים.
0: אוקיי.
1: בעיקר שיש, יש, בעיקר השנה הזאת שהוא לא קובע בהכל.
0: נכון.
1: אבל נפרדו, איפה המנהל המקצועי חדש?
0: תראה.
1: כי בשביל קבוצות אחרות כבר עושים פעולות בצדק, מנהל מקצועי...
0: אלמו כהן, למשל, בבית ירושלים, כבר עובד על העונה הבאה.
1: ברור, זה לא רק הוא, גם בפועל תל אביב עובדים על השנה הבאה.
0: נכון.
1: עכשיו, כשמי עובד על השנה הבאה, על סמך מה, עוד פעם, הרי מביאים זר, לא אלמו כהן שמכיר את הכדורגל.
0: בדיוק.
1: עכשיו, אני צריך להכיר את הכדורגל הישראלי על בוריו, אני צריך לדעת מה קורה, אני צריך לדעת איזה שחקנים אני משאיר, איזה שחקנים אני מביא. לא יודע.
0: טוב, בוא נעשה פריצה לתומר לוי שלנו, נמצא בבית האדום בבאר שבע, ואחר כך נדבר גם על כל הסיפור הזה של המשחקים ללא קהל, כמה בעצם באר שבע נהנית. מעונש, אגב, היא לא אשמה בזה,
1: היא לא אשמה.
0: אבל אנחנו צריכים לחשוב, האם זה משרת את...
1: מי צריך לחשוב? אנחנו לא.
0: ההתאחדות.
1: ההתאחדות, היא לא תחשוב. היא נהנית.
0: אז אני רוצה...
1: היא מוחאת כפיים.
0: אז אני מציע להם לחשוב על זה, כי בסופו של דבר, כמו שבעונה שעברה, מכבי תל אביב עירכה משחקים חשובים ללא קהל, ואלונה ברקת התלוננה על זה, הפעם זה בא לפתחה, אבל זה לא משהו שהוא...
1: לא, יש פה דבר אחד נכון, שהיום זה לטובתך, מחר זה נגדך.
0: נכון.
1: אבל העונש הזה הוא מטומטם.
0: לגמרי. אבל בוא נעבור לבית האדום, לתומר לוי שלנו. אלן, תומר, מה העניינים?
2: אלן, אנחנו בטרנר, אלן. חברים, הכל בסדר.
0: טרנר, סליחה. בסדר גמור. תומר, מה, איך התחושות בבאר שבע?
2: וואו, יש פה התרגשות ומתח מאוד גדולים, ועוד פעם צנצים אפשר לבקש שהורידו לי את הכפילות בקול.
0: תורידו את הכפילות בקול לתומר,
1: וכל יום
0: עוד יעזור לו.
1: כל יום עושים לך את זה.
2: יש פה באמת התרגשות מאוד מאוד גדולה, יש פה מתח, אתה מרגיש את המתח אצל השחקנים, ואני חושב שאליאל פרץ אולי אמר את זה בצורה הטובה ביותר, אנחנו מאוד מאוד רוצים להיכנס לספרי ההיסטוריה, אני חושב שזה משפט שמסכם את הכל, אם אנחנו נוגעים טיפה בקטע המקצועי, תראה, לא הולכת להיות פה רוטציה רחבה מחר, למרות העומס, יהיה אולי שינוי אחד, שניים, אחד שאני מעריך זה שאמיר גנה חוזר להרכב, ועוד אחד אולי התלבטות לגבי עמדת המגן השמאלי בין בלטקסה לבין דוד זאדה, למרות שאני מאמין שבלטקסה יהיה איזה שיפטה.
0: כן, אני לא מכיר, אתה מכיר יותר טוב ממני, אבל נראה כמו בלטקסה באמת.
2: כן, אבל זהו, אני לא רואה הרבה שינויים, השחקנים כולם רוצים לשחק, אף אחד לא מתלונן על העיפות.
0: אדרנלין, אדרנלין.
2: מאוד מאוד חדים והרגישו טוב. בדיוק, בדיוק, האדרנלין הזה מחזיק אותם, והוא יחזיק אותם בדיוק את הימים האלה שהם צריכים. אז אני מעריך שזה יהיה השינוי היחיד, או שני שינויים, אני לא רואה באמת יותר שינויים מזה. וטרנר אדום, דיברתם על זה לפני דקה, 16,000 אוהדים. הפעם, בניגוד למשחק מול הפועל תל אביב, שלא היה קהל חוץ, הפעם כבר קנו את כל הכרטיסים, וטרנר זה סולד אאוט. לא השאירו 1,500 כרטיסים בקופה.
0: מאמין שכן.
2: כן, יכול להיות שלמשחק הזה יכול להיות שכן.
0: גם מכבי חיפה מן הסתם הגיעו.
2: וזה מצריך אווירה מטורף. מכבי חיפה גם 60,000 היו קודם.
0: נכון,
2: אבל זה מכבי חיפה. לגבי באר שבע, הקיבולת שלהם גם יותר קטנה מבחינת הקהל.
0: נכון.
2: צריך להגיד, אבל זה חשוב מאוד שהם קנו את כל הכרטיסים מבחינתם. זה תהיה אווירה באמת מטורפת מחר.
0: אבל טוב, כשהם מובילים 2-0 נגד מכבי,
2: בוא נראה להתפתח.
0: כשהם מובילים 2-0 נגד מכבי, תהיה שלא יצאו דקה 85, רק תגיד להם.
1: למה?
0: תעביר להם.
1: יש בעיה בחנייה.
0: לא, יש בעיה בחנייה.
1: לצאת מהחנייה.
0: אמר את זה אייל רביד, דקה 85. תגיד לי, תומר, כמה באמת...
2: אגב, לגבי הצלחת האליפות, אין מחר צלחת אליפות בטרנר.
0: למה, אגב, מה ההיגיון?
2: באיזושהי סיטואציה.
0: מה ההיגיון שלו?
2: הם טוענים שהם רוצים לעשות את הענפה בצורה מסודרת, ולכן ביום שבת תהיה צלחת, אני מעריך שביום שבת זה לא יוחד יום שבת, זה הערכה שלי, כן? ואז תהיה צלחת אחת בטדי, צלחת אחת בטרנר.
0: אבל למה, אבל תומר, כל היופי לדעתי לפחות, לטעמי, אוהדים בכדורגל, זה האמוציות. ולכן אם מחר, נגיד, לצורך ענן, ביתר ירושלים מפסידה, עושה תיקו נגד הפועל פתח תקווה, ובאר שבע מנצחת, הכי כיף לעשות את הטקס הזה.
1: איך נהוג בעולם?
0: לעשות טקס מיידית.
1: אני שואל, אני לא יודע.
0: אז אני אומר, אתה לא עכשיו מחכה כמה ימים.
2: אני לא בטוח לגבי זה.
1: אני לא בטוח
0: לגבי
1: זה. יש מדינות ככה ויש מדינות ככה.
0: קודם כל, אני איך יותר מזה.
2: אבל בוא, אני אתן לך סתם סנריום, כן?
0: אוקיי.
2: נגיד ובאמת הפועל באר שבע לוקחת את האליפות מחר, ויש סלחת אליפות וזה.

0: זה. למשחק מול מכבי חיפה בטרנר מגיעים 2,000 צופים, אוקיי? כאן עכשיו, עם החגיגה ועם הנפת צלחת, במקרה ובאמת זה יהיה בבאר שבע, אז יהיה לך שוב אצטדיון מלא ואווירה נהדרת. יש כל מיני דברים ואספקטים.
1: לא, אבל רגע, אבל אני אשאל לך שאלה הכי פשוטה בעולם. הרי בסופו של דבר, לצורך העניין, כמו שאתה אומר, מחר אין צלחת. מביאים אחת לטרנר, מביאים אחת לטדי. משחקים נגד חיפה והפועל תל אביב. לצורך העניין, או ביתר ירושלים או באר שבע זוכות, זה גם ברגע האחרון, הרי כי מי שתזכה, תזכה. אז מה ההבדל בין באר שבע שזוכה ביום שבת, או באר שבע זוכה ביום שלישי?
2: כי אין משחק אחרי זה. אי אפשר לעשות את הטקס אחרי זה.
1: כן,
2: זה המחזור האחרון.
1: כן, אבל לא יודע, אני אוהב ספונטניות בכדורגל.
0: אני דווקא מבחינה הזאת, ההחלטה הזאת...
1: אחלה.
0: היא בסדר, היא לא...
1: היא לא, היא לא בעייתית,
0: ברור. היא לא כאילו גרועה והיא לא טובה.
1: כן,
0: היא בסדר. וחגיגות ספונטניות צנצי, אנחנו יודעים שיהיו מטורפות עם באר שבע תיקה כבר ביום שלישי, בלי קשר אם אתה מניף את הצלחת.
1: בדיוק, בדיוק, זה חד משמעית. תגיד לי, תומר, ומבחינת תחנות ברמה המנטלית, באר שבע מפסידה בפלי אוף למכבי תל אביב עם אותו שער של דור פרץ, אבל מצד שני ראינו את באר שבע בעליונות מאוד גדולה במהלך העונה, גם עם ה3-1, אבל בוא נגיד שאני שם את זה בצד קצת, כי אתה יודע, חזרו ממלחמה וכל הדברים האלה, וגם מנצחת את מכבי השנה בטרנר, קח אותנו בהרמה המנטלית, כמה הם משוכנעים, שזה ניצחון שלהם, כי פעם שונה אני שומע את קושוך מאוד מאוד החלטי, ואומר, אנחנו באים לנצח, טרנר תירד.
0: הם משדרים את זה גם לשחקנים בעיקר, כי זה, אני חושב שזה חשוב לביטחון של כולם. אנחנו דיברנו על זה, אין הרבה שחקנים בהפועל באר שבע שהיו במעמדים האלה של אליפויות. זאת אומרת, יש לך את מיגל שהוא, אתה יודע, כרגע קצת פחות פקטור מבחינת הקבוצה, יש את בלטקסה שלקח אליפויות במכבי תל אביב, זה
1: דוד
0: לא
1: זאדה.
0: היה כשחקן מוביל. ויש לך את אופיר דוד זאדה. זה פחות או יותר, בזה זה מסתכם. שאר השחקנים, צריך להגיד את האמת, הם חסרי ניסיון בקטע הזה, וזה חשוב להחדיר להם כנראה את הביטחון. אבל אני חושב שלאורך כל התקופה, גם מול ביתר ירושלים, גם מול מכבי תל אביב, באר שבע הייתה הקבוצה הטובה יותר.
1: נכון.
0: במפגשים. גם שהפסידה למכבי תל אביב בדקה ה-90 מאותו שער, זה היה משחק שהיא שלטה בו במשך דקות מרובות. אז אני מתאר לעצמי שאחרי ששיחקת כבר מול יריבה שלוש פעמים, ארבע פעמים, אתה גם מקבל ביטחון שאתה יודע שאתה כנראה קצת יותר טוב מהיריבה שלך, בטח בבית, בטח שיש את המשימה הזאת על השולחן.
1: בטח שאין לך אמור.
2: הפועל באר שבע הייתה טובה יותר מכל הקבוצות בליגה לאורך כל השנה. גם מול ביתר ירושלים יש לה...
1: היא
2: לא הפסידה אף משחק, בטח נגד מכבי תל אביב.
1: פעמיים משחק, פעמיים תיקו.
2: מכבי חיפה נגד כל הקבוצות צמרת, היא הפסידה למשחקים
0: קטנים. יש סיבה שהיא כנראה במקום הראשון. יש סיבה שהיא במקום הראשון. היא הקבוצה החזקה ביותר, אני לא יודע אם זה יספיק לאליפות או לא, אבל היא הקבוצה החזקה ביותר. אני רוצה לקחת אותך כן למשהו אחד, זה שמבחינה מנטלית אין הכנות מיוחדות. אין איזה משהו, איזה אספות חריגות או איזה שהן שיחות שהן מעבר לשיחות הרגילות שרן מנהל עם השחקנים, על מנת להשאיר אותם ממוקדים, לא לתת להם את ה... לא להעלות את רמת הלחץ יותר מדי בתוך המועדון. יכול להיות גם בגלל החוסר ניסיון של חלק מה... שחקנים, ועד עכשיו, תשמע, הם עומדים במשימות שלהם בצורה טובה.
1: אגב, צביקה, אתה בעד, כמו שתומר מתאר פה, בעצם שגרת אימונים רגילה, הכל בסדר, הלאה, נקסט.
2: אי אפשר לעשות שום דבר אחר, גם בגלל העומס, משחק, יום אחרי משחק זה אימון שחרור, יום לפני משחק זה אימון הכנה למשחק, אתה לא יכול לעשות שום דבר יותר, אלא אם אתה רוצה להרוג את השחקנים שלך.
1: כן. לא, אבל למשל לעשות סתם...
0: לא מתרגלים הרכב בכלל.
1: חברתי כזה, לעשות איזה פיינטבול, לא יודע מה, דברים, גיבושים.
2: כל מאמן עובד בדרך שלו, זה לא...
1: אתה לא, אתה היית עושה למוד אימון אתה.
2: לא עוד אימון, אבל יכול להיות שעוד אסיפת וידאו, אבל אי אפשר להפתיע...
0: אימון בוקר ואימון ערב, צנצי.
1: כן.
2: לא, זה לא עושים יום לפני משחק, זה אתה לא... אתה יורה בשחקנים שלך. זה לא...
1: תגיד לי, תומר...
0: אני חייב להגיד לכם שגם לא מתרגלים את ההרכב בכלל.
2: מה?
1: כן, אבל תומר,
0: לא
1: כמו שאתה אומר,
0: ההרכב
1: ברור.
2: ההרכב 99% ברור.
1: יש היררכיה מאוד ברורה. כמו שאמרת, על פניו אמור להיות בלטקסה, ויכול להיות שגן אחי במקום רוי לוי לגיטימי לגמרי. זהו, כאילו, מה יכול להיות? סך הכל באר שבע רוצה...
0: אלה השינויים שאנחנו נראה.
1: חד משמעית. תגיד לי, אגב, מה קורה לגבי קוז'וך, לגבי עונה הבאה?
2: שותקים.
0: כרגע אין שום דבר חדש. אני מעריך, שאחרי הגמר גביע תהיה פגישה 50-50, לא מעבר כרגע.
1: מה, נהיית כמו...

0: או דונלד טראמפ, 50-50.
1: לא,
2: לא, אני אומר לך את האמת, לשדר לך אופטימיות שהוא... לשדר לך אופטימיות שהוא חותם, אין לי את האופטימיות הזאת לשדר לך.
0: הבנתי. אז בוא תשדר לי מה קורה במכבי תל אביב, כי אתה גם מסקר מן הסתם את הקבוצה הזו. רוטציה...
2: תראה, מכבי תל אביב באותה... באותה סיטואציה, כי היא גם תחת עומס גדול. להגיד לך שהם יעלו עם ההרכב החזק ביותר, אני לא חושב, כי אני ראיתי שחקנים כבר נופלים מהרגליים במחצית השנייה מול ביתר ירושלים, זה רוי רביבו, אם זה פרט, שחר, שנמצאים תחת עומס באמת מטורף, הסנטה, ועם כל הכבוד להפועל באר שבע, מכבי תל אביב צריכה להיות חכמה מבחינתה ולחשוב על גמר הגביע.
0: זה מה שאמר צביקה.
2: לא תרצה להמיס עוד יותר על השחקנים, ולהביא אותם לידי מצב שחס וחלילה אחד מהם או שניים מהם ייפצעו ולא יוכלו לקחת חלק בגמר גביע. לכן לדעתי מילר דווקא כן יעשה איזושהי רוטציה בהרכב. אנחנו לא נראה בדיוק את אותו הרכב שעלה מול ביתר ירושלים משחק מול הפועל באר שבע.
0: קוז'וך אומר, קוז'וך ממליץ לקני מילר, תפתח עם אנדרדה. הוא אומר שהוא שחקן מצוין,
1: כן.
0: שיכול לעשות את ההבדל.
1: כן. יסדר להם גם הגולים.
2: שמע, החילוף הזה של אנדרדה, החילופים,
1: כל החילופים היו רעים.
0: נכון, לקחו את הקבוצה אחורה לאחור.
2: כן, השחקנים נכנסו ונכנסו לא טוב.
1: לא טוב, היה משחקים שחילופים היו טובים, פה החילופים לא היו טובים.
0: תגיד לי, אבל תומר, בכל זאת...
2: דווקא הרכב והמחצית הראשונה היה מצוין.
1: כן, אבל אין מפקיע שערים.
0: נכון, אין. אבל זה אני...
2: יש סיבה שפרץ עם 17 גולים... יש סיבה שפרץ ועידו שחר ביחד עם 30 גולים.
0: אתה מבין? ועוד בישולים ועוד זה. תגיד לי רגע, תומר, מבחינת קני מילר ומכבי תל אביב, זו עדיין מכבי תל אביב, כן? זה אחד ממותגי הספורט הגדולים ביותר שיש פה. עד כמה הם בכל זאת מרגישים מחויבים לעצמם? עזוב, הם לא מחויבים לא לביתר ירושלים ולא לשום מקום אחר, למועדון, למורשת שלהם, כמה הם מחויבים במשחק הזה?
2: ממה שאני מבין, הם מחויבים מאוד, והם יבואו לעשות את המקסימום, לא משנה באיזה הרכב הם יעלו, והם כן ישמרו על, אתה יודע, השחקנים טובים כן ישחקו, זה לא פה, לא תהיה פה, לא יהיה פה איזה הרכב משני שיעלה מול הפועל באר שבע, אני חושב שזה ברור לכולנו.
1: לא יביאו ילדים מהנוער.
2: אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, הפועל באר שבע, קבוצה טובה יותר.
0: חד משמעית, ראינו זה לאורך כל העונה.
2: כן, אם מכבי תל אביב מחר תפסיד פה, אני לא חושב שזה יפתיע מישהו. אני חושב שאם היא תעשה טקו ומעלה, זאת תהיה הפתעה.
0: תשמע, אתה מבין לאיזה מצב הגענו, אתה אומר טקו, זאת אומרת, בוא נגיד שטקו, זה כאילו לא התוצאה המופרכת של מבחינת מכבי תל אביב שמגיעה לטרנר, גם עם אנדרדה בהרכב, כן? שאני אומר, גם אנדרדה שמבחינתי זה פחות שחקן. אבל עדיין, בוא, זה מכבי תל אביב, כאילו. אתה יודע, אגב, אם שחק דור פרץ ורביבו ועידו שחר וסיסוקו וכל זה, זו עדיין קבוצה טובה. אפשר, אלא אם כן הוא מעלה את בן לדרמן פתאום ומביא את, לא יודע מה...
2: לא, אני לא יודע, אבל אם הוא יפתח עם פרץ ורוי רביבו ועידו שחר בהרכב, אני מאוד יופתע, כי זה עשוי לפגוע להם באמת בגמר גביע, זה עומס באמת גדול.
0: אבל יש להם מנוחה נגד הפועל פתח תקווה. כי זה משחק שהוא בכלל לא חשוב.
1: זה לא מנוחה.
2: אז יכול להיות באמת שאת הרוטציה הוא יעשה נגד הפועל פתח תקווה, זה גם אפשרות.
1: אתה לא יכול להוציא לגמרי את כולם, ואתה לא יכול לתת לכולם לשחק.
2: הוא לא יוציא את כולם.
1: צריך לשחק עם זה.
0: אבל אתה יכול, עוד פעם, אני לא מכיר את ה...
1: גם חילופים וגם זה.
0: אתה יודע, אנחנו בטח לא מכירים את המצב הרפואי של כל אחד, עייפות וכו'. ואני מזכיר, אגב, אני ראיתי את הפועל באר שבע, הייתי בבלומפיל ביום שישי, אליאל פרץ בקושי הלך. ואני יכול להבין את זה, בואו,
1: אני אגיד לך משהו. אני ראיתי את המשחק של דניאל פרץ עם סאוטמפטון נגד זה. המשחק נגמר בהערכה.
0: נכון.
1: היו 7-8 שחקנים בכל צד, שרק היו צריכים לקבל עגלת נכים.
0: וואלה.
1: משכו את הרגל, בקושי רצו, גם כולם, אי אפשר לעמוד בעומס כזה.
0: ולכן אני חושב שבאר שבע, עוד פעם, אני יודעת שתיקח את האליפות, או ביתר ירושלים, מה שאני לא רואה שום סיכוי, מי שתיקח פה אליפות, זאת תהיה אליפות עוד יותר גדולה. כי בעומסים האלו, בחודשיים האלה, שכל אחת מהקבוצות התמודדה, בוא, זה לא שאתה עושה פעם בשבוע משחק. זה כל 3 ימים משחק, האליפות מבחינתי, בהנחה בזו באר שבע, זה אליפות עוד יותר גדולה. מבחינת המועדון. נכון, אתה אומר, מסכים איתי? כי ברמת הלחצים, האינטנסיביות, הניהול סגל, כל מה שקשור בזה, בוא, רוטציות, זה לא קל. תחשוב שיש לך משחק פעם בשבוע, אחלה, אתה מתכונן, אתה בא למשחק, פרש. פה, יש לך פה הרבה נסיבות שונות שהופכות האליפות הזה לגדולה יותר. על הכיפה, תומר, סע בשלום ליוקנעם סיטי. תודה רבה לך.
1: ביי.
2: חבר'ה, תהיו לי בריאים.
0: תודה, תודה רבה. ומצד שני, יש לנו את ביתר ירושלים, קודם כל, איך אתה עם מחירי הכרטיסים של הפועל פתח תקווה, שגאה בזה שהיא עשה מיליון שקל הכנסות על חשבון אוהדי ביתר ירושלים, 170 שקלים.
1: תשמע.
0: מיכאל וינזנדן עדיין בטירוף על הנתון הזה.
1: אני חושב שזה לא בסדר. ואני שמעתי את התירוץ של המנהלת או של ההתאחדות, שאסור לעשות הסכם על כרטיסים, זה הסכם קובל. פתאום יש הסכם קובל על כל הדברים האחרים שיש טריקים ושתיקים במדינת ישראל. רק הממונה על
0: ההגבלים.
1: על ההגבלים, רק על הכדורגל. נו די.
0: אני חושב...
1: אפשר לקחת מאוהדי הכדורגל כל כסף שרוצים, יבוא אבא עם ילד או שניים, עיסה, ישלם חנייה.
0: 500 שקל.
1: ישלם אוטובוסים. עוד קצת לאכול משהו, לשתות משהו שגם ככה המחירים בשמיים. אבל הכל בסדר, הכל עובר.
0: משחק כזה זה 1,000 שקל לאבא ושני ילדים.
1: על קוני הכרטיסים אפשר לעשות מה שרוצים.
0: אני חושב שבכלל המנהלת צריכה להתכנס ולכנס את כל הבעלי מועדונים שהם בסופו של דבר קובעים את הדברים, ולעשות כמו שקורה בהרבה מדינות באירופה, שיש לך לפי רמות, לפי לבל. בוא, עם כל הכבוד, משחק של מכבי תל אביב, זה לא משחק של ריינה. אז אתה עושה מכבי תל אביב, זה דרג A, נגיד, עוד פעם, מכבי תל אביב, מכבי חיפה הגדולות, ביתר, הפועל, באר שבע. אחר כך אתה עושה דרג ב... ולקבוע את איזה שהם... תשמע, זה לא יכול להיות...
1: גבולות,
0: כן, בדיוק,
1: גבולות.
0: כן, בדיוק, בדיוק, גבולות מחיר.
1: לא, כי פה זה כבר חרג, אני לא זוכר,
0: אני גם לא זוכר.
1: 170?
0: 170.
1: אתה זוכר משחק שהמחיר שלו היה 170?
0: אני לא זוכר.
1: אני גם לא זוכר. אולי שמישהו יתקן אותנו.
0: לא, למרות שכאילו ביתר ירושלים גפתה ליציע המערבי נגד...
1: מכבי תל אביב.
0: לא, נגד הפועל באר שבע, 185 שקלים. אתה מבין? עכשיו, הנה, נגיד בבליקי, אוהד הפועל תל אביב מסור, שילם 105 שקלים לסמי עופר מחר. המשחק לא קובע, לא מעניין, לא זה, לא זה. 105 שקלים. אז זה גם, אבל, בוא, זה גם שהוא מטורף.
1: היה איזשהו שלב, סליחה שאני מתפרץ לאיזה דלת שאני לא מבין בה, היה איזו התכנסות של ארגוני אוהדים,
0: נכון,
1: של כל מיני
0: נכון,
1: קבוצות,
0: אבל
1: והיה איזה פורום כזה, אני לא
0: נכון,
1: יודע, זה נעלם.
0: זה נעלם, אתה צודק. כי אני חושב שבאמת המנהלת הבהירה שהממונה להגבלים לא יכול להתערב.
1: האוהדים של הקבוצות, כמה שהם יריבים, וזה, צריכים להתכנס ולעשות משהו.
0: תשמע, אני חושב שלא יכול להיות שכרטיס יעלה 170, כמו ש...
1: לא.
0: כמו, סליחה, כמו שכרטיס לא יכול להיות לעלות 185 שקלים כמובן, כן, כן. של ביתר ירושלים, ובוא נראה אם ביתר תנצח מחר את הפועל פתח תקווה, כמה אני כרטיס נגד הפועל תל אביב.
1: יש דבר אחד, לפעמים, מקומות VIP,
0: זה משהו אחר.
1: מקומות ביצים יותר, אבל לא יכול להיות שיהיה מחיר אחיד כזה, שזה...
0: בוא, בסופו של דבר זה כמו שאתה טס עכשיו, אז אתה לא, אז יש לך ביזנס,
1: כן.
0: ויש לך פרימיום, ויש לך
1: כן.
0: את האקונומי.
1: כן.
0: אז האקונומי צריך להיות מה שנקרא, עוד פעם, זה גם האקונומי לצערי. בוא, אני נטס עכשיו למונדיאל, אתה יודע כמה עולה כרטיס למונדיאל? $2,000. כרטיס טיסה לארצות הברית היום. $2,000.
1: אלל,
0: $2,000.
1: וכולם יבואו...
0: לניו יורק, אתה יודע, לא, לא זה משהו מיוחד.
1: והם יגידו, אנחנו הורדנו מחירים, ואנחנו הולכים לקראת ה...
0: אמרתי, בוא, אני אולי נשאר בפרימיום, אתה יודע, בפרימיום $4,500. אתה מבין? זאת אומרת, בוא, זה סכומים שהם טורפים. אבל עוד פעם, בסופו של דבר... הפועל פתח תקווה מנצלת, מנצלת את המצב. הם יודעת, בוא, גם האוהדים שלה לא מגיעים בכלל. עכשיו...
1: למה האוהדים שלה לא מגיעים?
0: כי בוא, מה זה מעניין אותם?
1: להם יש מינויים.
0: בסדר, בוא, אתה יודע כמה מינויים כבר לא מגיעים. מכבי חיפה לא מגיעים מינויים, מכבי תל אביב לא מגיעים.
1: לא, אבל הפועל פתח תקווה לאורך כל השנה, הקהל שלה היה בסדר.
0: היה בסדר, אבל משחקים האחרונים פחות...
1: כי בפלייאוף הם לא טובים, הם בפלייאוף הוציאו נקודה אחת.
0: כן, כן, כן. הנה, אגב, עכשיו קני מילר בסיבת עיתונאים של מכבי תל אביב. ומעניין אותי לשמוע את דעתך, אומר, אם ירצו אותי, אני אשמח להישאר במכבי תל אביב, טוב, זה ברור.
1: ברור.
0: האם היית משאיר אחד כזה, אבל?
1: אני לא יודע, אני לא מכיר את האיש, אני לא חושב שזה יכולה להיות החלטה, אבל תראה, אני מאלה שגורסים,
0: כן.
1: שהמנהל המקצועי,
0: נכון.
1: צריך למנות מאמן. אני לא יודע אם זה ככה במכבי, כי הרי בסוף, גולדר צריך לאשר, וגולדר
0: הכל.
1: יושב באיזשהו מקום בטורונטו, שאם אני אציע לו אותך מאמן, אז אם אנגלידיס יציע אותך מאמן, אז תיקח, ייקחו אותך.
0: אז אני מדבר עם ג'ק.
1: אז דבר עם ג'ק, אתה חבר טוב
0: אחלה
1: שלו.
0: אחלה ג'קי.
1: ועכשיו, אני לא יודע. הם מכירים אותו, אני שמעתי הרבה דברים טובים עליו כשהוא היה עוזר מאמן.
0: אני יכול לך באמת?
1: כן.
0: אני, אתה יודע, אני...
1: רק יש בעיה, אני לא כל כך תמיד מבין מה שהוא אומר.
0: כן, הוא סקוטי כבד. כי האנגלית
1: הסקוטי זאת היא קשה.
0: בסדר, בוא, יש אירית בכלל גרמנית.
1: כן. אבל לא, לא, כשהוא היה עוזר מאמן, שמעתי על הדברים מאוד מאוד טובים.
0: אני אומר לך שהשחקנים, אמיתי,
1: אוהבים אותו.
0: אוהבים אותו מאוד.
1: כן, כן.
0: זה בטוח.
1: אני לא שמעתי על הדברים רעים.
0: שחקנים אוהבים אותו. תשמע, הוא גם היה שחקן כזה, אתה יודע, הוא היה הרי ברנג'רס וסלטיקס וכאלה, סלטיק כאילו. אז הוא היה מאוד, הוא מאוד מאוד מחובר לשחקנים. אני אגיד לך, אני שומע את השחקנים גם אחרי משחקים. דור פרץ וכל החבר'ה האלה ממש מאוהבים בו.
1: אז אם, אם...
0: אבל מצד שני הוא לא היה מאמן מעולם, מאמן ראשי.
1: בסדר.
0: אוקיי, עכשיו אתה מסתכל על המשחקים של מכבי תל אביב, אני לא רואה הבדל מדיאלה, כי בוא, הוא למד הכל מדיאלה.
1: קודם כל, אי אפשר לעשות שינויים גדולים.
0: לא, לא, בסדר גמור, אין
1: בעיה. אבל האווירה יותר טובה.
0: האווירה יותר טובה.
1: גם מדיאלה הייתה אווירה טובה.
0: כן, נכון.
1: בסך הכל זה לא היה, לא החליפו את המאמן בגלל שהוא נפשר.
0: לא, לא, עבור, השחקנים עבור דיאלה.
1: זה לא המצב של לזתית שהיה.
0: שכולם
1: רצו להיפטר.
0: נכון, השחקנים עבור דיאלה.
1: אבל אם הוא מעביר את האימונים טוב, אני לא רואה את האימונים. גם אני לא. אם הוא מתכנן טקטי טוב, אם הוא זה. שישקלו את זה.
0: תשמע, אני משוכנע ש...
1: אם המנהל המקצועי כביכול כבר חתום וכבר נמצא באיזשהו מקום בקירות, עוד מעט יאשים אותו בריגול, כמו את סאוטמפטון, אז שיחליט.
0: כן, אבל אני חושב שעדיין בן מנספורד, שהוא מסיים את התפקיד שלו, גם לא יהיה משקל בלתת את החוות דעת שלו למנהל המקצועי, או לאנגלידיס או כולי, ויכול להיות, תשמע, פתאום קני מילר כזה זוכה בגביה. לך תדם, זה לא נותן לו את המניות לעשות מה שהוא רוצה.
1: אתה יודע מה, אני אומר, גם אם הוא לא זוכר בגביע והוא מאמן טוב,
0: נכון.
1: אז אל תלך עכשיו להרפתקה חדשה שאתה לא יודע.
0: זה בדיוק העניין, אתה צודק. כי קודם כל הוא כבר מכיר את המועדון.
1: בדיוק,
0: הוא מכיר את החדר הלבשה.
1: צריך להכיר את המועדון, צריך להכיר את הכדורגל הישראלי.
0: הוא מכיר את המדינה, הוא מוכן להיות פה תחת איום אפשרי. כן, אז יכול, תשמע, עוד פעם, מכבי תל אביב, אין לה היום יותר מדי ברירות מבחינת המאמן זר, כי לא כל אחד ירצה לבוא לפה, מי כמוך יודע.
1: זה שני, בעיה, גם שחקנים לא רוצים
0: נכון,
1: לבוא
0: לפה. נכון, מצד שני, יש לך ברק יצחקי ואירן קוז'ור, שהם שני מאמנים ישראלים מצוינים.
1: זה החלטה בכלל עקרונית, אם בכלל הולכים על ישראלים.
0: זו אידיאולוגיה כבר.
1: זה כבר הרבה יותר גדול. כן.
0: בוא נצרף אלינו את מאמן נבחרת ישראל לשעבר, מאמן הפועל באר שבע לשעבר, מאמן מכבי חיפה לשעבר, ועוד הרבה דברים אחרים. אלישע לוי, יאללה, צהריים טובים.
3: אהלן, סנטי פאר, צביקה.
1: אהלן, אלישע.
0: קודם כל, התגעגענו לך, לא שמענו כולך הרבה זמן.
1: נכון.
3: כן, קודם כל, זה בסדר, לפעמים צריך קצת חופש.
0: זה בסדר, אז הנה, אנחנו מחזירים אותך מהחופשה. אלישע, קח אותנו לקראת השני משחקים של מחר. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, וביתר ירושלים מהפועל פתח תקווה. בואו נתחיל עם הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. איך אתה רואה את ההתפתחות של המשחק? כי צביקה... שהוא גם מקביס וגם מאמן גדול, אומר, אני מבחינתי, הגמר גביע זה הדבר החשוב ביותר, הראש הוא שם, ובצדק, אני יכול להבין את זה. ומצד שני, הפועל באר שבע...
1: אתה גם לא יכול להתבזות.
0: כן, לא, ברור שלא, בוא, הוא לא יתבזה. אבל בוא, הראש בגביע, מן הסתם, ואתה אומר, יש לי שני משחקים להעביר את זה, להיות מוכן לגביע. איך אתה רואה, לאן המשחק הזה מתפתח?
3: קודם כל, אני חושב שאין משחק שהוא לא חשוב, בטח למכבי תל אביב.
0: כן.
3: אני הייתי רוצה לתת קצת, אתה יודע, זווית שונה שמתקשרת עם הנקודה הזאת. בסופו של דבר יש פה מאבק על אליפות, שמכבי תל אביב בטח תהיה שותפה כאילו להכריע את זה.
0: כן.
3: כמו שמכבי חיפה לפני שבועיים, נגיד לך, סיומת זה הדבר הכי קשה. מני טיים, כדי לסיים טוב ולקחת אליפות, אתה, או כל תואר אחר זה לא משנה, אתה צריך לדייק את הדברים, לבוא מוכן מקצועית.
0: מי כמוך יודע את זה?
3: כן, אני...
0: לטוב ולמד?
3: כן, בדיוק. מהניסיון שלי, גם לקחתי אלופיות במעמד כזה, וגם פעם אחת, כולם זוכרים, שצדנו את האליפות בעונה של הכיזוז, באנו למשחק כזה דומה נגד בני יהודה, שלא קבע להם שום דבר, משחק אחרון, והצדנו את האליפות. זה אומר שאין משחקים קלים. אתה יודע, אם אני מנסה לנתח את מה שקרה, בעיקר ירושלים... לפני שבועיים הכדור היה אצלהם, המומנטום היה אצלהם, הם עמדו בדיוק לפני משחק מהסוג הזה. אם הם היו מנצחים את מכבי חיפה, אז סביר להניח שהיתרון היה שלהם, ואתה לא יכול... למרות שגם היום הכל פתוח, אבל אני לא מכיר הרבה מקרים כמו שקרה לנו.
0: נכון.
3: שזה אומר, עכשיו הכדור, היתרון והכדור עובר לידיים של הרגליים של באר שבע, ואם הם ידעו לבוא, וזה יהיה משחק לא כאן נגד מכבי, כפי שצביקה מכבי, אתה יודע, ואתה... אין חיים קלים, אם הפועל באר שבע לא יעמדו בלחץ, מכבי תל אביב, אני מניח מן הסתם תבוא, תאבק על הכבוד שלהם, אני, תמיד יש על מה. ושחקנים מקצוענים, מתפרנסים, ועונה הבאה, ותמיד יש על מה, וזה יכול להסתבך. לכן זה מאוד מאוד מאוד תלוי איך באר שבע יבוא, איך הם ידייקו את הדברים.

0: אני מניח שמכבי תל אביב, בגלל שיש להם, הם לא גמרו את העונה, יש להם את הגמר גביע, תזכירי, אני לא יודע באיזה תאריך
1: זה. יום שלישי,
2: יום שלישי הבא, אין הרבה זמן.
0: אין הרבה זמן, אז זאת אומרת, הם באים, הם...
2: ועוד יש בשבת עוד משחק ליגה.
1: כן.
0: בדיוק, אבל פה הם יבואו, ירצו לבוא בשיא הכוח לגמר גביע, ואני מניח שזה תהיה החזרה שלהם, נקרד.
1: זאת אומרת, אתה חושב, זאת אומרת, אם אתה אלישע לוי, אתה מנהל, אתה מאמן את מכבי תל אביב, אתה עולה בהרכב החזק ביותר כדי לייצר הרתעה וכולי לקראת הגמר גביע, או שאתה אומר, אני רוצה, יש לי אפשרות, כי אני לא נאבק על אליפות, יש לי אפשרות לעשות רוטציות, אני אוציא כמה שחקנים שינוחו. מה אתה איתו עושה?
0: לא, אז אני אומר, כשאני אומר לדייק את הדברים, זה גם וגם. אם תבוא עכשיו ולא תיתן הרבה מאוד שחקנים לשחק, אז העניין הוא לייצר רצף. אתה מייצר רצף, אתה מייצר ביטחון, המכונה עובדת. כמובן שמצד שני, אם יש לי כאלה שהם בסכנה, אתה יודע, ויש הרבה מאוד כלים היום לבדוק את זה וכו'.
1: נכון.
0: אז הייתי, אתה יודע, עושה רוטציה, אבל לא גדולה במיוחד. כי אני אזכיר לך, ביתר באו נגד מכבי חיפה, ועשו רוטציה מאוד מאוד מאוד גדולה, יכול להיות שזה מאוד פגע בהם.
1: אגב, אני רק מזכיר שגם קוז'וך עשתה את הרוטציה נגד מכבי תל אביב, במשחק ההוא בבלומפילד. ויכול להיות שזה פגע בו. הוא הפסיד. יכול להיות שזה בגלל הרוטציה, ומאז הוא מבין שלא לעשות הרוטציה, גם יצחקי מבין. זאת אומרת, שני המועדונים עשו רוטציות, עוד פעם, אני לא יכול לשפוט את זה, כי יש צרכים לפעמים, כמו שאתה אומר, ויש גם היום יש מדדים שאפשר לבדוק כל דבר. אבל אתה אומר, מכבי תל אביב, מבחינתך, צריכה לה, זאת אומרת, אם אתה מאמן, היית מנסה לעלות בהרכב החזק ביותר, כי זו גם יריבה שלה בגמר גביע.
0: למעט כאלה שאין לי ברירה.
1: כן, זה ברור, זה ברור.
0: אתה יכול להתחיל ואחר כך להחליף, ולכן יהיה משחק לא קל. יהיה משחק לא קל, ועוד פעם, השאלה איך אתה מסתכל מבחינת מכבי תל אביב או מבחינת באר שבע.
2: בניגוד לקצת ההבדל בין כדורסל וכדורגל, כשמגיעים ל... קטעים האלה, יש את הפלי-אוף, ואז אתה משחק נגד אותה קבוצה, משחק ראשון, משחק שני, משחק שלישי, יש לזה דבר אחר מאשר פה, כשהוא דומה, שיש לך פה משחק נגדם, ופתאום יש לכם בעוד שבוע גמר הגביע. יש הרבה דברים פה פסיכולוגיים, מנטליים.
0: נכון, אבל פה
2: אין,
0: אתה צודק,
2: נכון.
0: פה אבל זה לא, אתה צודק ב-100%, אבל פה אין את האלמנט של הפתעה, פה צריך לחשוף כל הקלפים, לבוא הכי טוב שאפשר, ולדאוג שהדברים יהיו תלויים בך.
1: זאת אומרת, אלי, שמה שאתה אומר, אם אתה כן עם מילר, כל מי שיכול לשחק מחר, יכול לשחק ולא מסכן את עצמו, משחק מחר.
0: לגמרי.
1: הבנתי. אוקיי, קח אותנו רגע לפול באר שבע, אתה בעצם, מה שנקרא, שמת את התשתית לכל ההצלחה של המועדון הזה, מאז שעזבת את המועדון, בעצם בנית שם תשתית של קבוצת תחתית לקבוצת צמרת, ואחרי זה יהפכה להיות בכלל אימפריה פול באר שבע. איך הפול באר שבע מגיעה למשחק הזה? מה היא צריכה לעשות? כי בוא, זה טרנר שכולו אדום. זה איזה ניצחון שהוא מסט. איך מתכוננו למשחק הזה?
0: תשמע, עם הפתיח כבר נגעתי בכמה נקודות שקשורות לבאר שבע. אין לי ספק שבאר שבע היא הקבוצה שהייתה יציבה מאוד כל השנה.
1: נכון.
0: היא צריכה לדעת, לבוא, שוב, לא ללמוד. זאת אומרת, ביתר עושה עונה אדירה. שתי קבוצות מאוד שוות, כל אחד. באר שבע מגיעה מאוזנת. השאלה אם היא תדע, היא לא עמדה בסוג כזה של משחק, היא צריכה לדעת לעמוד בלחץ, לעשות את הדברים נכון, שאני אומר לדייק, זה לבחור את האנשים המתאימים, להביא אותם לא יותר מדי באטרף, לא יותר מדי נמוך, להביא אותם נכון, באר שבע זה יתרון מאוד גדול בבית, אבל הם משחקים נגד מכבי תל אביב, וזה לא יצא, לפעמים משחקים מהסוג הזה, אתה פתאום, אתה יותר מדי אגרסיבי, ואתה סופג שהוא כרטיס אדום שהוא לא מתוכנן, כמו כן. שראינו שקרה.
1: קרה להפועל תל אביב פעמיים, מול ביתר ירושלים ומול באר שבע.
0: כן, זה יכול לקרוא גם הפוך. אתה צריך לבוא כן, נכון. מדויק, ואז כשהדברים תלויים בך, וכל מאמן יגיד לך, בקשיקה לקח הרבה מאוד אליפויות, תמיד זה טוב שהדברים תלויים בך. ואם הדברים תלויים בך, תעשה את הדברים נכון, ואם איבדת, כמו שקרה לנו בעונה של הקיזוז, זה לא משנה איך באנו, אל תבוא בטענות לאף אחד. זה תלוי בך.
1: תגידי, אלישה,
2: תמיד אומרים שבמשחקים האלה, גם אפילו מה שהיה בשישי שבת, שהקבוצה שצריכה את הניצחון יותר, היא יודעת לקחת אותו והיא לוקחת אותו בסוף.
0: נכון,
1: זה ברוב המקרים.
0: כן, בדיוק, אם תלך אחורנית,
2: גם בשנה שעברה היה ככה.
0: לא תמצא הרבה מקרים כמו שקרה לה.
1: הנה, במכבי תל אביב, אתה צריכה לנצח את ביתר ירושלים גם, מחזור אחרון להזכירכם, זה נגמר חמישייה.
2: מי שצריך, צריך. מה, ביום שישי?

0: אישי אמרו, הפועל, ברדה, כן. זהו, מה הקשר שלהם למשחק הסרוכים? מה הקשר שלהם למשחק הסרוכים?
1: זה רק אלישה, זה לא הם.
2: אין שום קשר, וגם אם תלך אחורה, זה אותו דבר. זה תמיד תלוי בך, ונדב אמר את זה, ברוב הפעמים, כשאתה משחק נגד קבוצה, שאין לעניין, אם אתה עושה כל מה שצריך, אתה מנצח את המשחק, בלי קשר לכלום.
1: תגיד לי, אלישה, ומצד שני, גם לביתר ירושלים, למרות שכולם ככה, אתה יודע, לא סופרים את זה, אני אומר, כולם זה התקשורת, ביתר ירושלים מאוד מאוד חדים ודרוכים לקראת המשחק הזה. בואו, זה משחק במושבה, עם המון המון לחץ גם על ביתר ירושלים, שגם היא מאוד מאוד זכותה, ראינו זה מול מכבי תל אביב, כמה היא באה זכותה ברמה האנרגטית לפחות, עד לשער של דור פרץ שדווקא העיר אותם, ולקחת מכבי תל אביב לאחור. אבל עדיין, ביתר ירושלים, מול הפועל פתח תקווה, איך מתכוננים למשחק הזה? זה גם לא, זה לא וי בטוח.
2: זה בדיוק העניין, המומנטום עובר מצד לצד. ביתר עכשיו באו, וכשזה היה תלוי בהם, הם לא הצליחו, אחר כך הם באו ועמדו בלחץ נגד מכבי תל אביב, והם ניצחו את המשחק הזה, ועכשיו, זאת הדרך, הם מחכים למעידה של באר שבע, כדי שלא יקרה להם מחר, אם הם, זה גם קרו מקרים.
1: שלא יהיה להם מה שהיה להם בסמי עופר.
2: בדיוק, אז לא, גם אם הם... אם הם יפסידו ופתאום ביתר ופתאום באר שבע ימדו, אז הם יקו על חץ. זאת אומרת, הם צריכים לבוא לעשות את העבודה בעצמם עד הסוף, והם עושים עונה מדהימה.
1: תגידי, אלישה, ואז לצורך העניין יכול מאוד להיות שנגיע למחזור סיום, שמי כמוך מכיר מחזור סיום כזה, שאתה אז מאמן את מכבי חיפה. אני זוכר, אגב, אני הגיעו לפה אין ספור מכוניות מחיפה, המשחק בבלומפילד נגד בני יהודה, קשר אליי בחור בשם קובי סידי, אז הוא היה בפול תל אביב, אמר לי, בוא ניסה לטדי, למשחק של הפול תל אביב נגד ביתר ירושלים. אמרתי לו, עזוב, נו מה, מכבי חיפה זכתה, בשביל מה ניסוע? הוא אומר, בוא בשביל האחוז אחד, נסענו, לקחו אליפות, איך במחזור הזה, אתה היית בצד המתבאס, מה שנקרא, אחרי זה לקחת גם אליפות וליגת אלופות והכל, אבל כמה זה עוד כאילו לא קטם, על כמה זה משהו שהוא עומד לך עוד בגרון המשחק הזה?
2: אין דבר כזה, זה לא היה אמיתי, זאת אומרת, גם הפועל, אני יודע שגם הפועל תל אביב, הם, אתה יודע, הם באו, הם לא ממש האמינו, אתה יודע, הם באו לשם, פתח המשחק, אנחנו, המשחק שלנו הסתבך, כפי שאמרתי.
1: נכון.
2: ואז, אתה יודע, אנחנו מחכים, אני גם בחצי דקה אחרי הזמן כבר היינו אלופים, ואז אני שומע באוזניה, לא לדאוג, אנחנו אלופים, ואנחנו כולנו זוכרים את הגול של זהבי, הפועל תל אביב. לא יצאו מהרחבה של ביתר ירושלים עד שלא עשו גול.
1: נכון.
2: וזהו, זה כל השאר היסטוריה.
1: ארוש עודף! תגיד לי.
2: אוקיי.
1: תגיד לי, אלישה, מכבי חיפה, כשאתה רואה את מה קורה במועדון הזה, ואתה עשית שם שנים אדירות במכבי חיפה, גם בעונת הקיזוז, גם ליגת אלופות, גם אליפות, באמת עשית שם יופי של עבודה. קח אותנו, איך אתה רואה את מה שקורה במכבי חיפה? זו קריסה. וזה גם ברק בחר, וזה ינקה לשחר, זאת אומרת, זה אנשים שהם סופר ראויים למקום הזה, אבל פישלו בכל רגע ורגע במהלך העונה הנוכחית.
2: תראה, מכבי חיפה זה מועדון מאוד מאוד מאוד חזק. כשאני אומר מועדון מאוד מאוד חזק, יש לו ניהול מהטובים שיש, שדרת ניהול מנוסה, שמשקיעה כל הזמן, זה לא קבוצה, זה לא מנהלים זה מנהלים עם כיס עמוק, משביחים את הקבוצה כל הזמן. ובשנתיים האחרונות, הקבוצה הזו, אתה יודע, מתחילה לאבד גובה. למרות כל החוזק שלה, וקהל מאוד מאוד גדול ותובעני ומחויב. אני רואה את זה כי, אתה יודע, כמו שהיה טור הזהב, אחר כך יש, בעיקר כשיש לך מעטפת כזו טובה, ואני יודע מבפנים שיש, אז זה בעיקר בחירות לא נכונות. אתה יודע, בכדורגל, כדורסל וכל דבר אחר, השם לבד לא מנצח משחקים. זה הכל מאוד דינמי ונזיב. ואתה לא יכול להגיד, אני מכבי חיפה, אני מכבי תל אביב. מה שהיה לפני 3-4 חודשים לא בהכרח טוב. זאת אומרת, אם אתה בא ובוחר זרים לא טובים, ובוחר שחקנים לא מתאימים, אז אתה נכנס למין מערבולת כזו שקשה מאוד לתת, ושם היום מכבי חיפה נמצאת. אבל בגלל שאני מכיר את המועדון, ואני יודע מה הם עושים, אז אני מניח שהם ימצאו את הנוסחה, אתה יודע,
0: אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אלישה. יש את מהפכת, שהיא בחצי מהקבוצות, המנהל המקצועי. ואז מתחיל המאבק והמלחמה, כשנכשלים,

0: מי בחר את השחקנים? בבאר שבע אין מנהל מקצועי.
1: נכון.
0: במכבי חיפה, גל אלברמן וברק בחר נזרקו אחרי הכביכול כישלון, הביאו את
1: רפאלו ופלורס.
0: את רפאלו ורפאלו בחר את פלורס.
1: נכון.
0: ועכשיו גם ממשיך. אני קובע, הוא קובע. בביתר ירושלים זה עובד מצוין, כי אלמוג כהן...
1: אומר ברק יצחקי, הוא קובע את הסגל.
0: אז פה, מכבי חיפה, אתה אומר, הוא מועדון חזק והמנהלים. המנהלים בבעלים, ינקלה שחר, משקיע באמת. גם השנה הוא השקיע בינואר הכי הרבה שרק אפשר. אבל בסוף, יכול להיות שאתה היית היה מנהל מקצועי במכבי חיפה? לא.
2: לא.
0: אתה בחרת את השחקנים.
2: נכון, אבל אתה קודם כל צריך להחליט מה הפורמט שלך.
0: יפה.
2: במכבי חיפה, קודם היה גל אלברמן, היה ברק בחר. כשאני אמרתי קודם בחירות לא נכונות, אם יש בחירות לא נכונות, זה כולם אשמים, זה נופל על כולם, זה לא יכול ליפול רק על ברק בחר או רק על מישהו אחר. אז אם יש פורמט שהמאמן הוא סוג של מנהל מקצועי והוא הסמכות, אז מצוין, כמובן שהוא נעזר באנשי צוות והיום לא חסר.
0: היום לא חסר, יש סקאוטים ואנליסטים וסוכנים וסוכנים מעורבים.
2: היום יש כל מה שצריך, צריך מישהו כמו שאתה אומר שינהל את זה. ברגע שמתחילים, אם יש ויכוחים ומעשו, לא ויכוחים מקצועיים, אני מתכוון לזה שלא מסתדרים.
0: פוליטיקה.
2: אז זה מקום לא טוב.
1: אלישע, תגידי, אבל אתה גם צביקה פה ושניכם מאמנים גדולים שעשיתם הרבה דברים בספורט, אבל יש עליות וירידות. יש דבר כזה שמאמן נכנע, דיברת על מערבולת, ואנחנו רואים מה קורה עם ברק בחר, הכוכב האדום, העונה שהוא חזר למכבי חיפה, העונה הזו במכבי חיפה, יש דבר כזה...
0: כבר שלוש שנים.
1: זהו, אבל, בדיוק, אבל פה זה כבר מתחילה להיות מגמה של שלוש שנים. זה נורמלי ששלוש שנים מאמן עוד פעם, המותר ביותר בכדורגל הישראלי, יש לומר, כן? ומאמן מצוין לכל הדעות, אבל עדיין שלוש שנים שהוא לא באזור.
2: קודם כל, אין לי ספק שבחר הוא לא מאמן פחות טוב. יש נסיבות, יש הרבה מאוד נסיבות, ובחר לא שכח לאמן כדורגל. וההפך, ככל שמאמן הוא יותר מנוסה, הוא יותר טוב. אני מניח, גם כשיש כישלונות, אני אתן לך דוגמה. פפ, אף אחד לא מערער על זה שהוא לא מאמן מהגדולים ביותר שיש.
1: חד משמעית.
2: וכשהוא נקלע למצב שהוא צריך להחליף הרבה מאוד שחקנים, היה לו שינויים גדולים מאוד בהרכב, אז ראית שגם במנצ'סטר סיטי, עם הבאג'ט הכי גדול שיכול להיות, הוא לא מצא את עצמו.
0: ברור.
1: אבל חזר לעצמו.
0: אבל אלישה, אתה יודע שחילופי משמרות זה הדבר הכי קשה והכי רגיש.
2: נכון.
0: אז אם עושים שני שחקנים או שלושה שחקנים, למשל, מכבי חיפה הפסידה כמה שחקנים שהיו השחקנים המרכזיים שלה, ואלה שבאו כמחליפים לא נכנסים לנעליים, לא יעזור.
2: צביקה, אתה נגעת בנקודה הכי הכי הכי חשובה. עכשיו, כדי שיקרה מה שאתה אומר, וזה מה שקורה בביתר היום, וזה מה שקורה בבאר שבע, זאת אומרת, יש משהו, תהליך שלא אוהבים לשמוע בארץ, לא אוהבים לשמוע את ה...
0: מילה פסולה.
2: זאת אומרת, אתה בא, אתה לא יכול, עכשיו מכבי חיפה יש להם את הבאג'ט הכי גדול, אם הם צריכים להחליף 12 שחקנים, אני לא יודע אם זה מצליח.
1: נכון.
2: תמיד יש...
1: אבל לצערנו, הם צריכים להחליף את 12 שחקנים
0: כן,
1: האלה.
0: כן, אבל אתה לא מצליח אף פעם להביא 12 שחקנים ולהצליח בהם.
2: סנטי, תראה מה קרה בביתר. כל שנה הם באו, מוציאים אחד, שניים לא טובים, מביאים שניים לא... כי לא תמיד אתה יכול להביא את האנשים שאתה רוצה.
1: נכון.
2: אז בתהליך כזה, אתה תמיד, אם יש לך מערכת שעובדת, והיא מסוכרנת, אתה פתאום מביא את זה, והוא התפנה, ופה המחיר ירד. אתה מחשב את עצמך בתהליכים, ואז פתאום אתה קוצר פירות. זאת אומרת, אתה צריך תלכיד מאוד חזק, או של ישראלים, או של שחקני בית, זה תמיד טוב, אתה יודע, צעירים, זה תמיד טוב, ולהעלם, להלביש, והיום אתה יכול להלביש 7-8 זרים.
1: נכון.
2: זה אומנות,
1: נכון.
2: דעתי, זה לא ביום אחד.
1: תגיד לי, אלישה, שאלה אחרונה, מה קורה איתך? האם החלטת שאתה עוזב את הכדורגל הישראלי? האם אתה עוד רוצה להמשיך באיזשהו תפקיד? איפה זה עומד?
2: אני אמרתי לך בזמנו, כאילו, אני נמצא לפני חודשיים, סיימתי באגף אנשים,
1: נכון.
2: מאוד נהניתי.
1: למה עזבת אגב? כי זה הייתה מבחירתך.
2: כן, ברור.
1: אז אני אומר, למה?
2: שמח שעזרתי להם לבוא יחד עם כל האנשים הטובים שיש באגף של האנשים.

0: הגדוד בשבילי להרים להם, שחזרנו לדרג בי, ואני החלטתי אחרי שנתיים שאני בא ואני רוצה דברים אחרים. נכון לעכשיו יש לי חודשיים, שלושה של התחייבות עם המשפחה, ואחר כך אני אחליט. אני יכול להגיד לך שאני לא יודע, אבל אני נמצא בגיל כזה שאני יכול לתרום מהידע והניסיון, אני צריך למצוא את הפורמט המתאים.
1: היית רוצה, אבל היית רוצה להיות מאמן או מנהל מקצועי יותר?
0: אני, שוב, הכל עניין של, של באיזה מקום אני נמצא. אני חושב שככל שאתה מנוסה יותר, אתה יכול להיות, מנהל, אתה יכול להביא את הידע שלך ולבוא ולהרכיב קבוצות ולקחת זרים. להיות עוזר של המאמן, זה לא משנה.
1: זאת אומרת, לא בא לך להיות מאמן על הקווים בפעם לעבור.
0: לא.
1: מתפקיד המאמן פרשת, מה שנקרא. מאמן על הקווים.
0: אני מבין, בכדורגל אתה אף פעם לא יכול להגיד, אבל
1: נכון, אבל זה
0: לא מה שאני מחפש. זה לא מה שאני מחפש.
1: אוקיי, ויש ביקוש, זאת אומרת, מדברים, כי בוא, אני חושב שאנחנו מדברים על זה תמיד, צביקה, כמו שמדברים עליך, אני אומר גם לגבי אלישה. אלישה, יש לו כל כך הרבה ידע וניסיון.
2: אלישה, בן כמה אתה, אם מותר לשאול?
0: 68.
2: אוקיי.
1: הנה, מוריניו עכשיו בן 63, מונה עוד פעם לריאל מדריד.
2: כן.
1: אז אני אומר אחד כמו, כמו אלישה.
2: אתה, 68 זה 55 החדש.
0: כן. בסדר, אבל
1: יש ביקוש?
0: אז אני עניתי לו.
1: יש ביקוש?
0: אני אומר, שיהיה לי משהו שאני, יהיה שווה בשביל לא לחזור, אז אני אחזור במתכונת שאני בוחר.
1: הבנתי. על הכיף, אלישה, מאחלים לך רק בהצלחה.
2: תודה רבה.
0: היה כיף איתכם.
1: תודה רבה. בואו נעבור לאחד מהסמלים של הפועל פתח תקווה דאז, דני לוי. אהלן דני, מה העניינים? דני?
2: אנחנו לא חוזרים לפה?
1: גם נחזור לפה. דני, מה העניינים?
3: שלום. בסדר גמור, מה שלומכם?
1: וואלה, אנחנו בסדר. תגיד לי, מה הפועל פתח תקווה הפכתם להיות האמירייטס, אתיחאד? אינפילד, 170 שקל למי לכרטיס, מה קרה?
3: את האמת צריך להיות 207. למה אם מעלים לנו במשחקי החוץ, תמחירים, מה שעשו בית"ר ירושלים?
2: איך הגעת ל-207? תסביר.
1: מילא, היית אומר 206.
3: אני אגיד לך, 200 זה 207, זה מה שתורמים בבית כנסת של התימנים.
2: הבנתי.
3: כל בזה, תקשיב. לא יכול להיות שאנחנו באים לטדי, ופתאום מפציצים לנו מחירים.
1: מה זה מפציצים?
3: למה שרק הקהל שלנו יצבור? למה? וזה 170 עלה לנו כרטיס שם עם העמלה.
1: לא, למה? 115 עם עמלה.
3: לא, זה לא בלי עמלה.
1: אם אתה יודע מה, נגיד בלי עמלה, יכול להיות שאתה צודק, אז זה 130, זה לא 170.
3: לא, זה עלה 150 שקל. למה? גם פה. אז מה?
1: אוקיי, אז מה אתה
3: אומר לך?
2: בכלל היה פה מישהו גאון במדינה שהכניס עמלות.
3: או שיעשו מחיר אחיד, ואם לא עושים מחיר אחיד, שכל אחד יעשה מה שהוא מבין.
1: אבל דווקא הפועל פתח תקווה, שזה מועדון אוהדים, שזה מועדון שצריך להיות הכי קשוב לאוהדים, גם של קבוצות אחרות, לוקח ומנצל את הסיטואציה ולגובה 170 שקלים מביתר ירושלים. למה? כי הם יודעים שהפראיירים יקנו ב-170.
2: הם בטירוף.
3: לא, קודם כל ביתר ירושלים לא פראיירים.
1: עובדה.
3: זה אחד.
1: במחיר כזה לקנות זה פראיירים.
3: בנייה, הם לא פראיירים. שווים השוק, אין מחירון אחיד. והפועל פתח תקווה, שזה קבוצה של אוהדים, שזקוקה לכל שקל, וזה הזדמנות שלה לעשות הכנסה.
1: אבל דני, נשמע, הם יצטרכו לבוא לטדי, יעלה להם גם 170 פעם הבא, מה אתה חושב?
3: אבל זה מה שקרה לנו עכשיו.
1: אין בעיה.
3: זה מה שקרה עכשיו.
1: אז הפעם יעלה להם 207 בפעם הבאה.
3: אבל אין מה לעשות, זה מה שקרה,
1: הם יעלו את המחיר. אתה פוגע בעודים שלך גם אחר כך.
3: אבל גם הם פגעו בעודים שלנו. אתה יודע מה, אתה רוצה לשמוע סיפור יפה?
1: תמיד.
3: לפני כמה שנים, שהיה לנו משחק נגד מכבי הרצליה בהרצליה.
1: אוקיי.
3: שהם היו בליגת העל.
1: אוקיי.
3: ובגלל שהפועל פתח תקווה בא בפורמה הכי גדולה, אריאל שיימן העלה את המחירים לשמיים.
2: הכפיל.
3: אתה יודע מה עשה דני לוי?
1: נו.
3: קניתי את כל ההכנסה שלי, של הרצליה, קטתי לו צ'ק על כל ההכנסה, הכנסתי את הקהל שלי בחינם.
1: וואלה, אז נו, אז אולי תכניס גם דועדים של ביתר, שאת מחר. דני, כסף זה לא בעיה.
3: הם באים הרבה, לא. זה מה שזה לא בעיה, או כן בעיה. אם רוצים לקבוע מחיר אחיד, שיקבעו מחיר אחיד. אז זה בית, חוץ, זה כולם אותו דבר. אבל אם הגדולות עושות מה שהן רוצות, אז הקטנות מחכות לצ'אנס, שזה לעשות קופה.
1: אבל רגע, מה, אוקיי, קודם כל אני רק רוצה לטובת העובדות, הנה שולחים לי פה משרד הכרטיסים בביתר ירושלים, עלה 115 כולל עמלה למשחק של...
3: לא כולל עמלה, לא, זה לא כולל עמלה, עלה לנו יותר יקר.
1: אוקיי, יכול להיות שישבת ב-VIP ואתה לא יודע אפילו.
3: לא,
2: טוב, גם את העמלה הזאת אתה צריך פעם אחת לסגור.
1: לא משנה, הם טוענים מ-15, אתה אומר...
3: אבל מה זה משנה? אם, תקשיב, כשמעלים
1: אחרים... אבל 170 שקל, מתי הפועל פתח תקווה? בוא נבוא, תקשיב, בפתח... לא לוקחו להופעה של עומר אדם ואייל גולן 170 שקל. לא הבנתי, מה...
3: קודם כל, הפועל פתח תקווה יותר טובה מעומר אדם.
1: כן, ברור. זה כן. זה. הרבה יותר מעניינת והרבה יותר תוססת, זה בטוח.
3: יפה, הנה עכשיו הפועל פתח תקווה. שנה הבאה, היא תהיה, תעשה כמו הקבוצות הגדולות.
1: מה, כרטיסים או הצלחה?
3: גם הצלחה וגם כרטיסים.
1: אתה חושב, אתה חושב שהפועל פתח תקווה בעונה הבאה מתמודדת על אליפות כאילו?
3: היא לא תתמודד על אליפות, אבל היא תתמודד בצמרת.
1: תשמע, גם השנה הייתה בצמרת. השנה יש לה עונה גדולה, חוץ מהפלייאוף. עד עכשיו עם נקודה אחת.
3: אתה יודע מה, תפרגנו להם, למה כולם כמעט, יש שחקנים אלמוניים, ילדים, שנהנים מכדורגל.
2: אני לא חושב שיש מישהו שלא פרגן השנה להפועל פתח תקווה. בפלייאוף
3: הם קצת... באמת,
2: בכל הכבוד.
1: קצת, נקודה משמונה.
3: נכון, נכון. הייתה להם מטרה להגיע לפלייאוף, הם השיגו את המטרה, הייתה ירידת מטה, שזה לא טוב, אבל אתה יודע מה, גם נגד הפועל תל אביב ובלומפילד הם היו צריכים לנצח, לפיר, וכמה הנקודות שסתם הפסידו, בגלל שהם עוד צעירים, אין להם את הניסיון. אבל שנה הבאה בעזרת השם, יהיו קבוצה הרבה יותר טובה.
1: צביקה, מה אתה חושב על המחיר?
2: אני חושב שזה לא בסדר, אבל כולם פה מתחילים לנקום נקמות, עשו לי ככה, עשו לי ככה.
1: שזה הכי גרוע, אגב.
2: ההתאחדות, בשביל מה יש מיני...
3: אבל אם ההתאחדות...
2: עם כל זה שאומרים, עשו לתאם, צריך לעשות משהו בכל ה... היום זה הפועל פתח תקווה בית"ר ירושלים, מחר זה קבוצה אחרת, היום עושים לך.
3: בדיוק, בדיוק.
2: אז צריך לעשות בזה פעם אחת סדר.
1: אז דני, מה צריך לעשות?
3: אני אענה לכם.
1: אוקיי.
3: צריך לקרוא להתאחדות עם ראשי הקבוצות, להגיד להם, חבר'ה, בוא נעשה סדר בבלגן. מה? ילד עולה ככה, מבוגר ככה, חייל ככה, עם אבא ובן ככה. אפשר לעשות כמו שהם
1: בתקופה שלי. מה, כל המשחקים אותו דבר?
3: למה לא? למה לא?
1: כי אני חושב שלבוא לבלומפילד, או לבוא לטדי, או לבוא לבאר שבע, או לסמי עופר, זה לא לבוא לאשדוד, או לסכנין, או למשחק אחר. גם, אני לא מדבר רק במתחיל התנאים. גם באירופה, דני, אתה מכיר את זה, גם באירופה. יש הבדל בין כרטיס שאתה קונה בארסנל, או כרטיס שאתה קונה לבורנמות.
3: אני אענה לך. בטדי, בבלומפילד, או בחיפה, או בטרנר, צריך להיות מחירים טיפה יותר נמוכים. אתה יודע למה?
1: כי יש להם יותר כיסאות.
3: בגלל שיותר קהל בה. והאצטדיונים הקטנים של הקבוצות הקטנות, שאין הרבה קהל, אז הם צריכים למקסם. זה כל הסיפור. אבל אין בעיה שעשו הכל אחיד, אז זה כבר לא משנה איפה ישחקו. בית חוץ.
1: תגיד לי, אז אתה גם רוצה 170 שקל וגם אתה רוצה להרוס לבית ירושלים את הסיכוי לקחת אליפות, נכון?
3: לגלות לכם סוד שאף אחד לא ישמע?
1: כן.
3: אני ביתרי.
1: אתה ביתרי?
3: אני ביתרי, כן. וואלה. בגין היה הסנדק שלי. בגין היה הסנדק שלי.
1: וואי וואי. יפה.
2: נו, אז זה טוב.
1: של צביקה בן גוריון, אגב.
2: לא, לא, לא. אני לא ממציא המצאות.
3: אבא שלי ובגין, אבא שלי זיכרונו לברכה, ובגין זיכרונו לברכה היו זוג.
1: מה זה זוג?
3: כן. ביחד, כל השירות שלהם, הכל היו ביחד, כן.
1: בשירות הצבאי?
3: לא הצבאי.
2: בגין לא היה בצבא.
3: כן.
1: אז באיזה שירות?
3: לא צריך לפרט ברדיו.
1: הבנתי.
3: בכל זאת יש שמאלנים שמאזינים לנו, וזה לא כל כך בריא.
1: אנחנו בעד שמאלנים, בעד ימנים, אנחנו הכל פה. אנחנו מכילים את כולם. באהבה גדולה.
3: אני צוחק, כן.
1: תגיד לי רגע, דני, אז אוקיי, אז אם אתה ביתרי, איך אתה רואה את הסיכוי של ביתר לקחת אליפות?
3: ביתר יקחו אליפות.
1: מה?
2: זאת אומרת, איפה באר שבע מפסידים נקודות? כרגע באר שבע מובילה, איפה היא מפסידה נקודות?
1: מובילה בשתיים הפרש פלוס.
3: נגד מכבי תל אביב.
1: אתה חושב שבאר שבע מפסידה למכבי תל אביב?
3: כן.
1: אני אומר לך, זה אפס סיכוי, לדעתי, דעתי, אני אומר דעתי. אפס סיכוי.
3: התפעלו, התפעלו.
1: למה, למה אתה כל כך בטוח שבאר שבע מנצחת את מכבי מנצחת את באר שבע?
3: כמכבי, הרגשה שלי. מכבי תל אביב לא פריירים.
1: מכבי לא פריירים זה בטוח, אבל באר שבע צריכה את הניצחון הזה הרבה יותר. ומכבי תל אביב חושבת על גביע ובצדק.
3: בגלל זה הם יפסידו.
2: דני, יש לי שאלה אליך. כותב לי מישהו שמכבי תל אביב לעומת ביתר עשתה מחיר אחיד במשחק עם הפועל פתח תקווה ולקחה רק 75 שקל. זה נכון?
3: לא יודע.
1: אני אגיד לך יותר מזה. שלהבנתי, הפועל פתח תקווה יש משחק נגד מכבי תל אביב ביום שבת, הם לוקחים 85 שקלים. אתה מבין?
3: יפה.

0: כן.
1: אבל...
2: למה, בשבע וביתר אחלה קבוצות לדעתי.
1: אני אומר, אבל יש 16 קבוצות. זה לא קשור ל-14 או ש... יש קבוצות ושתיים שמתבלטות מעל היתר, זה לא טוב.
2: כן, אבל עדיין, בוא, מכבי תל אביב זה מועדון ענק, והפועל תל אביב, ומכבי חיפה. יש לך פה, כל הקבוצות הגדולות הגיעו לפלייאוף העליון, פחות טובות, יותר טוב, הפועל פתח תקווה בפלייאוף העליון. תגיד לי, אבל אתה מבטל כאילו את הפועל פתח תקווה, אתה חושב שהפועל פתח תקווה לא יכולה מחר?
1: אני לא מבטל, אני אמרתי
2: שהפועל... לא, לגבי המשחק מחר, לגבי המשחק מחר אני אומר. מה, אתה חושב שהפועל פתח תקווה לא יכולה לבוא לנצח את הפועל, את ביתר ירושלים?
0: למה לנצח? תיקו.
2: תיקו, בדיוק, אתה צודק, תיקו. הפועל פתח תקווה יכולה לנצח כל קבוצה. אוקיי. בוא נגיד ככה, הפועל פתח
1: תקווה.
2: אז מה אתה כזה בטוח שביתר לוקחת אליפות?
1: תראה, ביתר ירושלים היום נותן את כדורגל הכי יפה.
2: אבל הפועל באר שבע הכי איכותית והכי יעילה, עם כל הכבוד לביתר.
1: זה הכדורגל. בסוף,
0: אלפיים שנה אחת...
2: מבחן תוצאה תמיד.
1: תראה, ביתר ירושלים היה חסר הרבה שהם ינצחו בטדי את באר שבע.
2: היה חסר 7-8 דקות, כן? של חוסר ריכוז.
1: ודרך אגב, הגול שביתר ירושלים קיבלו היה, היה צריכים לפסול אותו, למה עצר את הכדור ביד.
2: אני לא ראיתי יד, אבל...
1: היה.
2: אגב, גדרן, אני אומר לנו מסיבת העיתונאים, שהיה לה פאול, עבירה. אני גם את זה לא ראיתי, וגם לא ראיתי יד, אבל...
1: לא, היה יד.
2: אוקיי.
1: אני לא קשור.
2: שמע, יש ור, עבר החליט שלא, אז זה לא.
1: זה עבר הזה, שתנו יודעים מה עבר הזה שווה.
2: אגב, אתם אומרים, כותב לי פה מישהו מביתר ירושלים, שאומרים על אוהדים, שאלו מחירים לפתח תקווה. בוא, הם מגיעים כמה, מאות בודדות, במקרה הטוב, מפתח תקווה, הם מגיעים לטדי. ביתר ירושלים מביאה מחר 7,500 אוהדים למושבה. יש פער גדול בין זה לזה.
1: קודם כל, הפועל פתח תקווה לכל משחק חוץ מביאה בין 1,000 ל-2,000.
2: אוקיי.
1: ואל תשכח שזה קבוצה של אוהדים, קבוצה צעירה, חדשה.
2: אחלה פתח תקווה שבעולם. אנחנו כל כך שמחים בהצלחה שלה. אני חושב שזה חשוב מאוד לכדורגל הישראלי.
1: כל קבוצה בארץ נהנה מהקהל של הפועל פתח תקווה.
2: נכון.
1: כל קבוצה.
2: נכון. אתה... בוא, אני...
1: יכול להגיד, קח את בריה, קח את סכנין, קח את עירוני אשדוד, קח את קריית שמונה, כל משחק באים 17, 12, 13.
2: הפועל פתח תקווה היום, לצורך העניין יחד עם מכבי נתניה, זה 6-7. אבל תגיד לי, אבל שנה שעברה, תינפת עליהם בלי הפסקה, מה קרה פתאום אתה מתחבר לקבוצה?
1: אני לא תינפתי אף אחד.
2: מה לא? עלית פה, אמרת, הפועל פתח תקווה לא מנוהלת טוב, כן מנוהלת טוב, עד עכשיו אתה רגוע מה אני משלח?
1: אבל דקה, לא, דקה.
2: אוקיי.
1: ואם כשמשהו לא טוב ומשהו משתפר,
2: אין בעיה, לכן אני שואל.
1: שלא טוב, אני אומר איפה לא טוב. שטוב, אני אגיד הכי טוב שבעולם.
2: נכון.
1: מה הבעיה? והיום צריך לפרגן.
2: חד משמעות.
1: וניר לוין עושה עבודה מדהימה.
2: נכון, גם עומר פרץ עושה עבודה מדהימה.
1: או אין מילים בכלל.
2: גם העמותה של הכחולה עושה עבודה גדולה. אחלה פול
1: בטח תקווה. זה אני עוד יודע. זה אנחנו נדע עוד
2: לא,
1: שנה.
2: לא, מה, אבל אתה רואה השנה, אתה רואה השנה מה קרה.
1: אני אומר, נכון לעכשיו,
2: ותראה את הקהל של הפועל פתח תקווה, זה קהל אדיר.
1: אין מילים.
0: אבל אתה לא חושב שצריך להביא בעלים פרטיים? דני, אתה לא חושב שצריך להביא בעלים פרטיים שיכול להשקיע כסף?
1: חובה.
0: מפני שאתה יודע שבקבוצת אוהדים יש תקרה, יש תקרה. היום בכדורגל הישראלי אתה צריך יותר כסף.
2: נכון.
1: חובה, אם הפועל פתח תקווה לא תבוא עם בעלים פרטיים למועדון הזה...
0: בעלים שמזרים כסף, לא בעלים שלא מזרים כסף.
1: שמזרים, תראה, היה מאיר שמיר. מאיר שמיר, בתקופה שלי שהייתי איתו, הוא שם 90 מיליון שקל אז. 90 מיליון. וזה היה סכום עתק.
3: שלום שלום, צהריים טובים, ביתר ירושלים סיימה, את ההכנות.
2: אני רק אומר שוב שביתר ירושלים מכרה ב-185 שקלים כרטיסים נגד הפועל באר שבע ליציא המערבי. אני חוזר ואומר, כי אנחנו צריכים להגיד את האמת, אתה יודע, אנחנו לא...
0: מה שאנחנו יודעים
2: אנחנו אומרים. כמו שביקשו מ-115 לפתח תקווה, 185 שקלים. חד משמעית, גם זה גזל של אוהדים של עצמם אגב, של אוהדים של עצמם, של ביתר ירושלים שהיו צריכים לשלם את זה. טוב, דני, שתהיה בריא.
1: תהיה לכם הכי טוב שבעולם.
2: מנחם בגין עשה
0: הכי טוב,
2: תאמין לי.
0: שמור על עצמך.
2: מנחם בגין עשה הכי טוב. יאללה, אנחנו עוברים לדיווחים של מוטי פשחצקי, אחרי מסיבת העיתונאים של ביתר ירושלים בבית דגן, והדר יעקב.

0: אחרי זו של הפועל פתח תקווה, אנחנו רוצים לשמוע אותם.
1: שלום שלום, צהריים טובים. ביתר ירושלים סיימה את ההכנות שלה לקראת המשחק מחר, עוד משחק קריטי לביתר ירושלים שלא תלויה בעצמה בכל מה שקשור לאליפות. היא תצטרך לנצח את הפועל פתח תקווה, אולי על הנייר משחק די נוח מצד אחד, ומצד שני עומר פרץ יודע שרוצים אותו בהפועל באר שבע, והוא בעיקר מגיע מאוד מאוד משוחרר למשחק הזה מול אחד מהחברים הטובים שלו. ברק יצחקי שלראשונה אומר בתקשורת את המילה אליפות, כמה זה יפיל לחץ על שחקני ביתר, לא בטוח, כולם מבינים, ביתר ירושלים הולכת השנה חזק על התואר הזה, ולא מעכשיו אלא כבר באמת תקופה מאוד ארוכה. התלבטות אחת, האם טימותי מוזי, השחקן הטוב ביותר בליגה שנכנס כמחליף, או אולי זיו בן שימול. זו ההתלבטות של ברק יצחקי לקראת המשחק מחר. יש עייפות, יש עומס, אבל זה משאירים מאחור. בטח ש7,000 מועדים של ביתר ירושלים שרכשו כרטיס ב-170 שקלים יגיעו לאצטדיון שלמה ביטוח כדי לעודד את הקבוצה שלהם. אז בסך הכל אווירה יוצאת מן הכלל, מחזיקים אצבעות למכבי תל אביב, והמסר הזה הוא עבר גם במסיבת העיתונאים על ידי המאמן ברק יצחקי, שגם הוא וגם הבלם מהטובים בליגה, אולי הטוב בהם, לוקה גדרני, שניהם הגיעו לדבר מול המיקרופונים. הנה חלק מהדברים.
2: אנחנו נצטרך להביא כוחות, גם בשני משחקים האחרונים, שהם ברצף די מהיר, אבל בואו קודם כל נעבור את המשחק נגד הפועל פתח תקווה, ואחרי זה נצטרך, נחשוב יותר על מה קורה במשחק לאחר מכן בשבת. גם קבוצות שעל הנייר, אני לא רוצה להגיד סיימו את העונה, כי אף אחד לא סיימה את העונה. יש עדיין משחקים, יש שחקנים בלי חוזים, יש מאמנים בצד השני, הקבוצות הן קבוצות טובות שיודעות לעשות נזק לכל קבוצה, בטח שהיא יכולה להגיע מבחינתה בצורה משוחררת, ואני בטוח שהם יבואו מבחינתם בשיא המוטיבציה ויהיו ספורטאים עד הסוף, אבל אנחנו מצד שלנו צריכים לעשות את הדברים בצורה נכונה, ואם אנחנו נעשה אותה בצורה נכונה אז גם אנחנו נצח את המשחק.
3: We have a very important game, like last two games. We must to push ourselves till the end. And I think and I believe that if we get these two games to win, we can be in first position also.
4: היי חברים, צהריים טובים. טוב, כולם מדברים, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, פחות מדברים על היריבות שלהן, אחת מהן מהפועל פתח תקווה, תפגוש מחר בבית את ביתר ירושלים. אומרים בפועל פתח תקווה, כל מנוי שהודיע שהוא לא מגיע למשחק, עבר לכרטיס לעוד ביתר ירושלים, אז הולכים להיות כ-7,000 מועדי ביתר ירושלים, כ-3,000 מועדי הפועל פתח תקווה, והפועל פתח תקווה לא מצליחה עד כה העונה לנצח את ביתר ירושלים, לא מצליחה אפילו לקחת נקודה מביתר ירושלים, את כל המשחקים היא מפסידה, אבל זה לא גורם להם להפסיק להאמין שמחר, דווקא מחר, זה יקרה. בין היתר אולי בגלל שהם מגיעים קצת יותר כלילים, עם קצת פחות לחץ למשחק הזה. כן אומרים, המוטיבציה אנחנו מקבלים מהקהל, מהאווירה, מהרצון שלנו להצליח לנצח בפלייאוף הזה, אחרי שלקחו נקודה אחת במחזור האחרון, נקודה ראשונה למעשה במחזור האחרון. רוצים לסיים בטעם טוב, אבל באותה נשימה גם אומרים, לא משנה מה יקרה, אנחנו את העונה הזאת מסיימים בטעם טוב, עשינו פלייאוף עליון, אל תשכחו את זה. אז גם אני מזכירה לכם את זה, הפועל פתח תקווה מגיעה במומנטום יחסית חיובי, הנקודה שלקחה ממכבי חיפה, אבל גם עם לא מעט פצועים, סונגה, נידם, דגני ובוני אמיאם, לא יהיו לרשותו של פרץ. והנה כמה מהדברים שנאמרו במסיבת העיתונאים לקראת המשחק הזה.
5: אנחנו בבית שלנו, אנחנו יודעים לעשות צרות להרבה מאוד קבוצות, עשינו את זה הרבה במהלך השנה, גם בפלייאוף הזה הקשינו על קבוצות בבית שלנו, ומשחק בכזה מעמד, בכזה הייפ, עם כל הרעש וכל האנרגיה שתהיה, אז אנחנו גם לא יכולים, זה לא מרשה לעצמנו בכלל לבוא רפואים למשחק הזה. אנחנו נהיה שם, אנחנו ניתן פייט, כל מי שככה מספיד אותנו לפני, צריך קצת להמתין.
0: טוב, זה היה עומר פרץ. צביקה, אתה יודע מה מעניין אותי? הסיפור עם סאות'המפטון. מעניין אותי, כי אתה הרי היית עם אין ספור תחפושות במהלך הקריירה שלך, באימונים וכאלה. מה, כאילו, מה בעצם, עוד פעם, אני יודע שזה עבירה על התקנון, בהתאחדות האנגלית,

0: וכולי וכולי, וסאוטמפטון אמורה לשחק ביום שבת, משחק מה שנקרא היקר ביותר בהיסטוריה, כי זה מכניס המון המון כסף אם הם עולים למקום, לפרמייר ליג, ויש להם משחק נגד הל סיטי בוומבלי. מה עבירה כל כך חמורה פה שאיזה אנליסט זוטר הגיע לראות איזה אימון או משהו כזה?
1: תפסת אותי שאני לא קראתי את התקנון של ההתאחדות האנגלית. אבל אני אגיד לך מה, אני כמאמן, מגיל צעיר, רוצה לבוא למשחק מוכן, שאני יודע מקסימום אינפורמציה על הקבוצה השנייה. אי אפשר הכל, איזה הרכב איתה, איזה שיטות איתה, איזה חילופים הם יעשו, איזה תרגילים יש להם, מה הם יכולים לשלוף תוך כדי המשחק. עכשיו, אז היה מאוד קשה להשיג אינפורמציה, רק אם היית פיזית נמצא ורואה משחקים ואימונים. היום, כל משחק, כמה משחקים סאוטו אפטון שיחקה השנה? 40, 45?
0: הכי הרבה
1: לא, בו כולם.
0: לא, כי לא, הכי הרבה כי איזה זוליקה שיש פעם.
1: בכל הליגות, בטח, בכדורסל, נגמר המשחק, אתה מקבל מהליגה, מהמנהלת, מהזה, איך שיקראו לזה, את המשחק, בחלק מהמקומות כבר הוא
0: אבל מנותח. אבל המשחק זה לא בעיה, מה אתה עושה באימון? מה הוא רצה למצוא באימון?
1: הוא רצה לראות אם הם מתכננים משהו ספציפי למשחק נגדם, שינוי מערך.
0: זה ריגול, לא הבנתי.
1: כן? מה יכול להיות ריגול? מה, הוא נכנס אליהם לתחתונים?
0: לא, זה מה שאני אומר, זה פרשיית ריגול, מה זה, בענונו, לא הבנתי. בא בן אדם, ראה מה הוא עשה בזה, שלום על ישראל. תן לי הרגע את המקרה שהתחפשת הכי טוב ל...
1: לא, לא.
0: או התחבאת.
1: התחבא.
0: כמו אלכסנדר גומלסקי, בזמנו.
1: כשאני אימנתי את מכבי דרום, ופיני אימן את ביתר תל אביב. ביתר תל אביב שיחקו על גדות הירקון. בצד השני, איפה שהמגרשים של שמשון, אז היה...
0: ספורטק, איפה שהספורטק?
1: היום איפה שהספורטק, המגרש של שמשון, זה היה בצד השני של הגדה של הירקון. אז היה רק קוצים ואבנים. שכבתי עם הקפטן שלי, רוני בוסני, והסתכלתי על האימון של ביתר תל אביב. ואחר כך פיני אמר שהוא באיזה אחד הגגות של בבית מכבי צפה באימון שלנו. זה בסדר.
0: כמה נגמר אבל?
1: באותה שנה אנחנו ניצחנו את ביתר תל אביב, שהביאו אז הרבה שחקנים, ואני עליתי לליגה הראשונה.
0: עלית על חשבון פיני לזה?
1: היה להם עופר אשת, זיכרונו לברכה, שהיה כל כך, והם הביאו בחור בשם אורי זילברמן, שהיה לומד שיניים באיטליה, והיה שחקן טוב, והם היו מביאים אותו רק למשחקים החשובים, והם השקיעו הרבה כסף.
0: שברתם לו את השיניים וניצחתם?
1: לא, לא שברנו לו את השיניים. היה סיפור.
0: אגב, אחלה רוני בוסני, רוני בוסני, חבר טוב.
1: תותח.
0: אני זוכר אותו גם, הוא השחק במכבי ראשון אחרי זה, והיה מאמן במכבי ראשון, וכו' וכו'.
1: היה עוזר מאמן שלי בנבחרת ישראל,
0: הכל בסדר. הוא היה עוזר מאמן שלך בנבחרת ישראל?
1: כן.
0: אחלה רוני בוסני.
1: אחלה רוני.
0: גם קלאי גדול היה.
1: אני גידלתי אותו מגיל 12-13 עוד...
0: במכבי דרום?
1: במכבי תל אביב, בנוער, בילדים.
0: ואז מכבי דרום?
1: כן.
0: הבנתי. אבל במכבי תל אביב הוא שיחק במכבי תל אביב גם?
1: לא, בבוגרים הוא לא שיחק. בבוגרים הוא לא שיחק.
0: יאללה, בוא נעבור למי שכן שיחק בבוגרים של מכבי תל אביב. כדורגל כמובן, איציק זוהר, אהלן, צהריים טובים. איציק? איציק, להיות איתך בכל דקה? לא, זה אבי נימני בעצם, לא? טוב, תכף...
1: נותק.
0: תכף הוא יעלה איציק. טוב, תכף נעלה את איציק. תגיד לי, ואתה, בתקופה של כל הסיפור הזה של הגוש הסובייטי וזה, אתה יודע שיצא להיראיין את אלכסנדר גומלסקי? כמה וכמה פעמים, הוא אחד האנשים היהודים הכי חמודים שהיו אי פעם.
1: הכי ממזרים.
0: בסדר, אבל אתה יודע, זה...
1: אז אני אספר לך משהו על אלכסנדר גומלסקי.
0: רגע, שנייה, תכף, אחרי זה, נזכור את זה. איציק, מה העניינים?
2: ברוך השם, ברוך השם, השלום
0: כך. אנחנו בסדר גמור. אנחנו לקראת ימים מכרים בליג הזה, או שני מחזורים לסיום העונה. קודם כל, בטוטל, אתה רואה סיכוי שזה לא הפועל באר שבע זוכה באליפות?
2: קודם כל, כן.
0: באמת?
2: יש סיכוי כזה, כן. יש בהחלט סיכוי כזה.
0: אוקיי.
2: הדינמיקה של הדברים, אני חושב שהמשחק שעשה ביתר ירושלים ביום שבת מול מכבי תל אביב, זה פוש מאוד מאוד רציני באמונה העצמית שלהם לטובת זכייה.
1: אבל הבעיה זה לא באמונה העצמית שלהם. איפה אתה רואה באר שבע מפסידה נקודות? שני משחקי בית.
2: זה קרה בעבר, זה יכול לקרות גם בעתיד, זה יכול לקרות גם עכשיו. זה בידיים וברגליים של הפועל באר שבע. אם יהיה להם את האופי, את הנחישות, את הניסיון יש להם לגמור משחקים כאלה, להרוג משחקים כאלה ולזכות בתואר ולגשת לגמר הגביע ולעשות עונה היסטרית והיסטורית של דאבל, אז זה אצלם, ברגליים, אבל זה יכול להיווצר מצב שגם לא גביע וגם לא ליגה יהיה להם. זה כדורגל, ומה שיש בכדורגל אין בים.
0: תגיד לי רגע, איציק, כשאתה מסתכל...

0: כשחקן מכבי תל אביב, אתה מגיע למשחק כזה, ובראש שלך שביום שלישי הבא אתה גם שחק נגד אותה קבוצה בגמר גביע המדינה, שזה באמת המאני טיים שלך של העונה, כי זה התואר היחיד שאתה יכול לזכות בו. איך אתה מגיע למשחק הזה? מבחינת אנרגיות, מבחינת מאמץ, מבחינת... תהיה אמיתי, כי בוא, אתה כבר לא משחק כדורגל, אתה יכול להגיד לנו את האמת.
1: תשמע, תשמע, מי ש... אני חושב שהלקח הכי ברור למה שאמרת עכשיו, זה מכבי חיפה שאחד ביתר ירושלים לפני שבועיים.
0: נכון.
1: ברגע שאתה חושב על הפועל באר שבע שלושה ימים אחרי ולא מתייחס למשחק, אז אני יכולה ללכת לך אליפות.
0: צודק.
1: אם מכבי תל אביב, מכבי תל אביב או הפועל באר שבע יבואו למשחק הזה ויחשבו על גמר הגביע, מי שיתנהג בצורה כזאת, לא יהיה לו לא זה ולא זה. אי אפשר לבוא למשחק ולהזיק סוויץ' ולהגיד עכשיו אני נותן דמי אחוז וזוכה בגביע, בלי שהכנת את עצמך שלושה ארבעה ימים או שבוע קודם. אלה דברים שכבר לא מתקיימים בספורט הישראלי. מגיע למשחק 100% מאמץ, 100% רצון, 100% מוטיבציה, הכישרון צריך להיות שם, ודברים טובים יקרו.
0: כן, זאת אומרת, אם אתה שחקן, אתה לא חושב, אני, עוד פעם, אני לא חלילה של, להוריד דילוך בכוונה או משהו כזה, אתה יודע, ברמה הפסיכולוגית, ברגע שזה משחק שלך הוא לא מכריע, זאת אומרת, לצורך העניין שחקני מכבי תל אביב, שלהם זה לא מכריע המשחק הזה, הספציפי, הם לא יגידו, אוקיי, בואו נעשה את האיזון כוחות שלנו בצורה, נפזר את הכוחות שלנו בצורה נכונה כדי להגיע לפיק הזה של יום שלישי? אין דבר כזה במחשבה?
1: בניגוד לדעתי לכל שאר ענפי הספורט, אוקיי, בכדורגל אתה בהחלט יכול להוריד הילוך, אבל אתה לא יכול לעלות הילוך, שאתה מחליט.
0: הבנתי.
1: זה הבדל עצום שהשכר שלו הוא לא פרופורציונלי להורדת ההילוך. אבל אם מכבי תל אביב או הפועל באר שבע יחשבו שהם יכולים להוריד הילוך, בין אם לא להיפצע, בין אם לא לשחק באותו הרכב, בין לעשות שינויים בטקטיקה או בהרכב, הם יקבלו בראש, ואלה חוקים שלא כתובים בשום ספר, אבל הם מתקיימים כל הזמן. אין אפס בדברים האלה.
0: אבל מצד שני, למעט המשחק הזה, באמת כמו שהזכרת את מכבי חיפה, שביתר, אני לא יודע להגיד מה, איך הגיע אליו, כמו שאתה אומר, יכול להיות עם הראש שלי כבר לבאר שבע, ויאללה בוא נעבור את זה והכל בסדר. כל מי שהייתה צריכה בסופו של דבר את הנקודות, לקחה אותן. אז מה נשתנה, מה אמור להשתנות או ישתנה או עשו להשתנות בימים הקרובים?
1: תראה, הרבה לא, אין מה לעשות. מי שהגיע עד הרגע האחרון וזה ברגליים שלו, אז הוא אמור לסיים את זה גם.
0: נכון.
1: אבל זה כדורגל. אתה יודע, במשחק אחד דברים יכולים לראות, הפועל פתח תקווה לקחה נקודות מהפועל באר שבע, והם בכלל לא באותה ליגה מבחינת יכולת. ומכבי תל אביב הרבה יותר טובה מהפועל פתח תקווה ויכולה לקחת נקודות. אבל שוב פעם, צריך להגיע למשחק, צריך להגיע נחוש. ואני בטוח שהצוות המקצועי של הפועל באר שבע מדבר איתם על אותם דברים שאנחנו מדברים עכשיו, כי זה דבר ברור בפסיכולוגיה של המשחק עצמו, איך להרוג משחקים ואיך להרוג תארים. ואם הפועל באר שבע יודעים לעשות את זה, והם עשו את זה כמו שצריך עד עכשיו, האליפות שלהם, כמו גם הגביע.
0: הנה, כותב לי באמת אוהד ביתר ירושלים, בדיוק כמו שאתה אומר, שביתר
1: ירושלים... זה אוהד שמבין.
0: כן. ביתר ירושלים קיבלה בראש חמישייה ממכבי תל אביב במחזור הנעילה, ואז הגיעה לגמר גביע. והפסיד, אתה גמר גביע, להפועל באר שבע.
2: זה נכון, אבל ראיתי לך גם דברים הפוכים. מכבי תל אביב ניצחה 6-0
0: את זה, והפסידה.
2: אחר כך היה פעמיים שמכבי תל אביב הפסידה לבני יהודה, שאני עד היום לא יודע איך.
0: פעמיים לבני יהודה, פעם אחת לבני יהודה נראה לי.
2: אולי פעם אחת.
0: כן, לא, כי בני יהודה ניצחו את מכבי תל אביב, את מכבי נתניה.
1: צביקה, לאורך השנים, אם תעשה סטטיסטיקה, מה התקיים יותר, מי שהוריד הילוך קיבל בראש.
2: ברור. לא, אבל
1: יש יותר מן הכלל בתוכו של דבר.
2: יש אבל גם עוד דבר פה, איציק, השנה, הקבוצות שחוטות. הקצב המשחקים הזה שנקבע בגלל המלחמה, אנשים נופלים מהרגליים. למאמנים היום יש הרבה יותר נתונים, מדעיים, נמדדים, ויכולים לעשות כל מיני חישובים. אתה גם רואה בעצמך, גם מכבי תל אביב השבוע, לדעתי ב-30 דקות האחרונות, 25 דקות האחרונות, לא עמדה על הרגליים.
0: נכון.
2: והחילופים שהוא עשה לא היו טובים. השחקנים לא, המחליפים לא נכנסו טוב למשחק.
1: אני מסכים איתך בכל מה שאתה אומר, אבל אני יכול להגיד לך מנקודת מבט של שחקן כדורגל, הלוואי עליי כל הקריירה, כל שלושה ימים משחק. ואני חושב אני חושב שהכדורגל הישראלי, אם יגיע למצב ששלושה, אם אני שילו זארץ, אני מגדיל את כמות המשחקים רק בשביל לעשות כל שלושה ימים משחק. הקצב שהשחקנים התרגלו אליו, בפרק זמן של כמה חודשים, אני בהחלט יכול להבין אותך שהחומצות חלה והרגליים והלב לא מתפקד אותו דבר, כי הגוף לא רגיל לזה. אבל במשך שנה, שנתיים, שלוש, הליגה מתנהלת בצורה כזאת, והקצב שאתה משקיע בו הכי הרבה הוא משחק עם יום מנוחה אחד, בסופו של דבר זה רק הכדורגל הישראלי ירוויח. אין שחקן שאוהב

0: תאמן יותר מלשחק.
1: תגיד לי, דורון גמבה שואל, שאתה מסתכל בסופו של דבר על ה... אתה ברמה הפסיכולוגית שלך, בסדר? כשחקן מכבי... שים את עצמך רגע בקורא של שחקן מכבי תל אביב. אתה עולה למשחק הזה מול באר שבע. אתה אומר, אני בא לעשות את ה-100% כדי להרוס, לא דווקא לבאר שבע עוד, באותה מידה לבית ירושלים ביום שבת, או שאתה אומר, וואלה, כאילו אני בא לשחק, ניצחנו, הכל טוב. מה המוטיבציה?
0: זה הסטטוס שמכבי תל אביב מתנהלת היום. ניצחנו, הפסדנו, זה לא ישנה שום דבר בליגה. אבל מה זה כן יכול לשנות? לבוא ובטעות לקבל 3-4 בראש, המוטיבציה, הביטחון מתערער לך, התגובות, האוהדים, הטוקבקים, האתרים, 700 אתרי ספורט שכל אחד כותב עם תגובות אחרות, זה בסופו של דבר מחלחל אליך. אותו דבר גם אם אתה מגיע במות של לתת בראש בכל משחק נתון, להוכיח את עצמך למי שאמור לקחת את העניינים המקצועיים בשנה הבאה במכבי תל אביב, להביא תואר, לרשום לעצמך עוד תואר בקריירה, אלה דברים שאמורים להניע אותך. שחקן כדורגל אוהב לשחק כדורגל, בטח שיש קהל וטירוף וטלוויזיה, ולהוכיח את עצמו כמה הוא טוב. משחקים מהסוג הזה שווה ערך ל10 משחקים באמצע העונה מול קבוצות הקטנות שהם לא מעניינות.
1: צודק. תגיד לי, איציק, מבחינת מכבי תל אביב בכלל, כשאתה מסתכל על ההתנהלות שלה מול דור פרץ, אתה היית קפטן במכבי תל אביב, אחד השחקנים הכי גדולים שהיו שם. מה, איך אתה יכול להסביר את זה? אתה יודע, גם דור פרץ, אתה יודע, לפעמים שחקן נמצא באיזה נסיגה, והמועדון אומר, אתה יודע מה, יאללה, בוא נשאיר אותו, הכל טוב, ונוריד לו 30%, ואז שחקן מקבל את זה. הבן אדם בשיא הקריירה שלו. הבן אדם 17 שערים ו3 בישולים. 20 שערים שהוא בעצמו מביא לקבוצה. איך יכול להיות שעד עכשיו, לרגע זה, הוא עדיין לא חתום?
0: אני אגיד לך מה, אחד הבעיות של מכבי תל אביב בשנים האחרונות זה סדרת הניהול שאין לה את ה-DNA של מכבי תל אביב. אין לה את היכולת, יכולת...
2: זה מה שאני צועק כל הזמן.
1: מיקה אומר את זה כבר כמה חודשים, כן.
0: אז לי זה ברור, דור פרץ מעבר לאותו שחקן כדורגל אמיתי, שכל מאמן מתברך בשחקן כזה, עם מספרים גם, הוא סמל, הוא DNA צהוב. ובמכבי תל אביב אין מספיק DNA צהוב כדי שיוותרו על שחקן כמו דור פרץ, בטח בעונה מטורפת כמו שהוא נותן.
1: נכון.
0: אז זה רק מראה לך שמי שמקבל את ההחלטות מבחינה מקצועית, לא מזוהה עם ה-DNA המכביסטי, ולא מזוהה את מה זה להיות מכביסט ברחוב, ולהיות מכביסט מנצח או מכביסט מפסיד. הם באים לנהל ארגון, במקרה הזה זה ארגון כדורגל, ניהלנו טוב, קיבלנו על 4 שכר עם דיבידנדים, לא ניהלנו טוב, ממשיכים לקבוצה הבאה. מכבי תל אביב תמשיך להישאר מכבי עם DNA צהוב, וחייבים להיות בסמלים, גם אם הם לא השחקנים הכי גדולים.
1: לא, כי איזה
2: כאלה... אני אבל רוצה להגיד עוד משהו. נגיד, הם מסבירים שהעיקרון של גולדהר, למרות שלדעתי מכינים אותו לזה, שבחוזה האחרון אתה מקבל פחות כסף.
1: אם אתה מעל 30.
2: אבל השאלה, באיזה כושר... לפעמים אתה מגיע בגיל 30 לכושר של שחקן בן 27, לפעמים אתה מגיע בגיל 30 בכושר של שחקן זקן. לכל אחד הרי הגוף שלו הוא אחרת ביולוגית ומנטלית וכל זה. אני חושב שכשערן זהבי חזר אחרי שהוא גמר בסין וגמר בהולנד, אז זה היה אחרת מאשר דור פרץ הוא כרגע בסיאו.
1: בטח.
0: צביקה, תשמע, רק אצלנו בכדורגל הישראלי ניסיון נחשב חיסרון.
2: אה, כן.
0: ומה?
2: גם בכדורסל.
0: בכלל, בספורט הישראלי, ניסיון נחשב חיסרון. העולם לא שייך לצעירים, נקודה סוף. העולם לא שייך לצעירים, העולם שייך לתוצאות. ומי שיודע להביא לי מספרים ולהביא לי תוצאות, שיהיה בן 40. זה לא מעניין אותי. שיהיה בן 40, אם אתה מתקדם
1: מבחינה... הוא עונה דוד שנייה בן 40, כן? רק נזכיר.
2: כן.
0: להבדיל,
1: אלף אלפי... לא, סבבה, זה רק מראה כמה בעולם לא באמת סופרים דגיל, אלא את היכולת. ואגב, הלוואי שדור פרץ יהיה השחקן הטוב ביותר סליחה, הלוואי שכל אחד ממכבי תל אביב הזו יהיה מכביס כמו, אני אומר, אם אני הייתי אוהד מכבי תל אביב, כן? שיהיה מכביס כמו דור פרץ, שהוא צהוב, הלב שלו זה צהוב בכלל, עם כל המשפחה המכביסטית שלו, ופלוס זה שבוא, שחקן הכי טוב במכבי תל אביב, בוא, הבן אדם צריך להיות מודל לכל שחקן ושחקן, אז לבוא לשחקן כזה, לשלוח לו מייל, ולהגיד לו יש לך 30% פחות טקי תורליבית, זה נראה לי באמת לא הגון.
0: אני, אם אני גולדהר, אני שולח מייל, יש לכם 30 דקות לעזוב את המועדון למי שאמר לדור פרץ את זה. לא 30% פחות. 30 דקות לעזוב את המועדון. כי דור פרץ, מעבר לאותו שחקן כדורגל גדול בעיניי, הוא מודל לחיקוי להראל, ולא בכל מחלקת נוער, כל השחקנים בנערים, בילדים, במחלקות הנוער, הם שחקנים מסי ורונלדו.
1: נכון.
0: יש שחקנים של השקעה, של עבודה, של נחישות, של DNA צהוב, כמו שאמרתי. דור פרץ הוא מודל לחיקוי, וכדי להשאיר את השחקנים האלה, את התקווה שלהם, שגם אנחנו יכולים להצליח, למרות שאנחנו לא מפקיעים 30 גולים בעונה. גם אנחנו יכולים להיות קפטנים, גם אנחנו יכולים להגיע לנבחרת. דור פרץ הוא המודל לדברים האלה, ומי שלא חושב אחורה וחושב רק קדימה, אין לו מקום במועדון כמו מכבי תל אביב. אז אני באמת הייתי...
1: אני חושב שבכלל דור פרץ הוא המכביסט האחרון, אתה יודע, היה נגיד שרן יני כזה. רן זהבי זה לא מכביסט, רן זהבי זה מישהו שהגיע והפך להיות מכביסט.
2: הפך להיות מכביסט.
1: אבל הוא מכביסט, בשורשים שלו מכביסט, ריף, אבא שלו, ששיחק כדורגל יעקב, בוא, זה משפחה של מכביסטים. לא, לא שדור פרץ, אגב, תראה איך הוא נראה, בן אדם הכי פיט בעולם.
2: לא, כן. מתנהלים נגדו, כמו, מולו, כמו שמתנהגים, זה לא בסדר.
1: וזה מזכיר את מה שקרה גבי קניקובסקי, עוד פעם, בוא לא נשווה ביניהם בכלל, כי דור פרץ הוא מכבי, וגבי קניקובסקי הוא לא מכביס כמו דור פרץ, ועדיין גם את גבי קניקובסקי...
2: היה פספסו. חשוב להשאיר.
1: נכון, ופספסו אותו, ופספסו את עמית למקין. אז חבל לפספס.
2: לא, למקין זה משהו אחר.
1: לא, אבל פספסו גם
2: אותו. זה היה ניסיון כלכלי, לא להרוויח כסף.
1: להוריד קצת כסף משחטר.
0: תשמע, כשמדברים על כסף במכבי תל אביב, כשהבעלים שלה הוא מיץ' גולדהאם, זה מעליף את האינטליגנציה. ואני לא מצליח להבין את זה. אם היית אומר לי ברק אברמו, והיית אומר לי מכבי פתח תקווה...
1: תגיד לי, אני חושב שברק אברמו בא עושה דבר כזה?
0: בגלל שברק אברמו נולד פה בתוך הכדורגל, הוא יודע מה זה. הוא יודע מה הערך של סמל. אז נכון, זה לא רונלדו ולא מסי ולא אבי נימני או אייל בן חמיד שוחרם רביבו, כן? או אפילו אני, לצורך העניין שמוכרים מינויים וזה אטרקטיבי. אבל הוא יודע להבין מה זה DNA של מועדון, מה זה בסיס. שכולם יברחו, שהספינה טובעת, ה-DNA יישאר. שכולם יקפצו למים, ה-DNA ינסה להניע את הספינה. ודור פרץ זה ה-DNA. אגב, אבא שלו היה מגן, אחלה מגן,
1: נכון,
0: יעקב פרץ.
1: יעקב, יעקב היה
0: סחר סחר. יעקב היה תותח. אבל דור עבר אותו, לא, למען האמת.
1: אתה יודע שגם ריפה היה שחקן תורה, רק שהוא נפצע.
0: נכון,
1: גם
0: נכון.
1: ריפה,
0: נכון.
1: גם הוא מכביס כמובן, כן, זה מכביס וזה מכביס. אתה יודע, אני אומר יותר מזה, איציק, תחשוב אתה היום, אתה יודע מה, אני אשאל לך כזאת שאלה. אתה היום איציק זוהר, בגיל, בוא, דור הוא בן 30-31, כן? בוא, אתה יודע, הוא לא 39. ערן זהבי פרש בגיל 38. בדיוק, זה שיא הקריירה. עכשיו, תאר לך, איציק, שאתה כובש 17 שערים מעמדת קשר. ואתה מקבל עכשיו מייל ממכבי תל אביב, אם אתה רוצה להישאר פחות 30%, מה אתה עושה? בחיית איציק.
0: אני קודם כל אני מפרסם את המייל הזה ברשתות,
1: וואלה.
0: אוקיי? ונותן לקהל לעשות את המלחמה שלי, ונותן לקהל להתמודד אל מול אותם אנשים שלא יודעים מה זה מכבי תל אביב, כן? וסוגר את הטלפון. וואלה. ואחר כך נראה. ובסופו של דבר, הנזק התדמיתי שיבטר למכבי תל אביב אל מול האוהדים שלה, שלהם הם רוצים למכור את המינויים, ואותם הם רוצים להביא למשחקי חוץ, כן? זה הרבה יותר גדול מה-30% שהם רוצים להוריד לדור פרץ. וזה בושה וחרפה שמועדון בסדר, בסדר גודל כמו מכבי תל אביב, אין לו סמל אחד שגדל והפך להיות מנהיג במכבי תל אביב. בושה וחרפה, ושום כסף לא קונה את זה.
1: וואלה, איציק, מינים כדורבנות. מי בשורה התחתונה לוקח אליפות?
0: אני יודע מי אני רוצה.
1: אתה, אני גם אני יודע מי אתה רוצה.
0: אני רוצה שבדר יקרו, כן. אבל בהרשב הזה ברגליים שלה, ואני חושב... שהם יודעים ומבינים טוב מאוד בעקבות הטעויות שהם עשו אל מול משחקים אחרים שהם עשו שינויים וניסו לשנות טקטיקה במשחק ספציפי, הרי קושוק לא יעשה את זה הפעם ונראה לי שהם יעשו את זה.
1: מסכים איתך. איציק, אוהבים אותך, תודה רבה, תמיד כיף לשמוע
0: אותך. גם אני, תודה, כל טוב.
1: תודה. יאללה, אנחנו רוצים למספר חסויות ומיד לאחר מכן חוזרים.
3: גבירותיי ורבותיי, אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
4: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופה. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
3: שלושה שלו
4: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי ושש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
6: שריין, תרגע.
5: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
7: למה להסתפק ברכב היברידי?
8: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
9: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: גם בתשתיות לאומיות יש גנון. גנון 360, כל הציוד לבניין במקום אחד.
11: בעל עסק,
6: בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתיבים אותך על עיצות הכי טופס.
7: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם.

0: אינטראקטיב ישראל, American Standard. הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
1: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
2: מרוץ מלאכיות הדממה, 5 ביוני, גני יהושע. מנצחים את תסמונת טרט. הרשמה באתר שוונג.
3: Keep going forward. Prospects. Seiko.
4: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
5: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
6: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
7: 6 נקודות בקופה.
8: אבק האליפות פתוח, פתוח, פתוח.
7: 2 נקודות הפרש בצמרת.
9: אליפות על הפרק.
7: ו-0 מקום לטעויות.
8: איך נוכל
7: מה? מחר. טוענת לכתר מבאר שבע, מול האלופה יוצאת מתל אביב, במרוץ הכי צמוד שיש. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
10: ואנחנו משדרים דרמה, ומחר באמת אנחנו לקראת סיומה או סייה של הדרמה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, ואיתנו בן בודה וסרמיליה ושרון אביטן. אהלן חברים, צהריים טובים.
11: צהריים טובים, צנצי, צביקה, לכם.
10: אהלן. אנחנו רוצים, שרון, בוא תספר לנו איך מתכוננת באר שבע. אני חושב שזה כבר עניין של מנטליות, כי הסיפור המקצועי, זהו, אין כבר הכנות מיוחדות וכל הדברים האלה, כולם מכירים את כולם, כולם יודעים מי קשיר, מי לא קשיר. ההרכב ברור, מה הכנה לקראת משחק הזה?
11: קודם כל, אני חושב שמלפני 2 או 3 משחקים, ההכנה היא יותר רעננות גופנית ווידאו על מנת טיפה לנתח את היריבה. נכון, כולם מכירים את כולם. לשחקני כדורגל, במקרה של צביקה, גם כדורסל, יש נטייה לשכוח, לכן התפקיד של המאמן כל הזמן לחדד ולרענן. אני לא חושב שאנחנו נראה אימונים אינטנסיביים או טקטיים יתר על המידה. השחקנים סוחבים עייפות מצטברת. את החומר שהמאמן ירצה להעביר, הוא יותר יעביר להם דרך הראש מאשר דרך הרגליים.
10: בדיוק.
11: ומעבר לכך, המשחק מחר, אני חושב שזה רגע שהפועל באר שבע חלמו להגיע אליו בסוף השנה, 2 נקודות הפרש, 2 משחקים לסיום, 2 משחקי בית, לא יכלו לבקש יותר טוב.
10: חד משמעית.
12: תראה, איציק זוהר אמר ש... תן לי לשחק 3 פעמים בשבוע ולהתאמן פחות, אבל פה יצרו באמת, באמת, באמת התוכנית משחקים אחרי המלחמה, כדי לגמור את זה עד התאריך שהיה צריך לגמור את זה, עומס גדול מאוד על, על הקבוצות, על המאמנים, ובאמת, באמת, כמו שאתה אומר, אין פה מה לעשות. יום אחרי משחק זה אימון התאוששות, יום לפני משחק זה אימון קל, ווידאו ודיבורים. אז מצד שני, יש פה, קודם צנצי אמר לי, על מי יש יותר לחץ? על הנרדף או על הרודף? נכון. מפני שבאר שבע, בזכות זה שמכבי חיפה ניצחו את ביתר ירושלים, עברה להוביל, עכשיו היא המובילה, ביתר ירושלים רצה אחריה. על מי יש יותר לחץ?
11: קודם כל הלחץ הוא על הפועל באר שבע נקודה, כי מעמדת פתיחה הזאת, רק להפועל באר שבע יש מה להפסיד. אוקיי?
10: אוקיי.
11: זה גם, מה גם שהכל תלוי בה. עד לפני המשחק עם ביתר ירושלים, שתי הקבוצות היו תלויות בעצמן.
12: נכון.
11: זאת אומרת, כל קבוצה שהייתה מנצחת, כל הדרך היא הייתה איזו שתהיה אלופה. הלחץ הוא על באר שבע, אבל אני חושב שהאנדרנלין והווייב...
12: אבל באר שבע, שני משחקי בית, לגמור שני משחקי בית אחד אחרי השני, זה חלום.
11: כן, אבל... יפה, זה מה שאמרתי.
10: בטח שמכבי חיפה זה משחק אחרון, זה 3 נקודות בטוחות.
11: כרגע מכבי חיפה הרוויחה ביושר את העובדה שלא לוקחים אותה ברצינות.
10: נכון, נכון. זה מעליב למועדון שלה, אבל בואו אנחנו עובדתיים.
11: כן, זה מועדון ענק עם אנשים מדהימים, אבל כרגע הם הרוויחו ביושר את העובדה שלא כל כך סופרים אותם. לגבי מכבי תל אביב, אין ספק שמכבי תל אביב תגיע בכל הכוח על מנת לנצח את המשחק הזה.
10: אני לא בטוח, שרון.
11: מהסיבה הפשוטה, מכבי תל אביב זה מועדון בעיניי, אם לא הגדול ביותר במדינת ישראל, אני לא זוכר באיזה משחק מסוים שמכבי תל אביב עשתה חשבונות מה יהיה לה טוב יותר או טוב פחות. מכבי תל אביב זה מועדון שכל משחק מגיע לנצח.

0: כן, אבל שרון, אתה מאמן וגם צביקה מאמן, וצביקה אומר, ועוד פעם, בצורה כנה ואמיתית, שמכבי תל אביב, בסופו של דבר, ברור שמכבי תל אביב לא בא להפסיד, ברור שמכבי תל אביב יש לה את הכבוד ואת היוקרה שלה, אבל מכבי תל אביב חושבת על עצמה באופן טבעי, ויש לה משחק, גמר גביע, ביום שלישי הבא, היא רוצה לבוא בכל הכוח.
1: חשוב קצת.
0: כן.
2: אז אם היא חושבת על עצמה, אם אנחנו כבר מדברים על זה, והיא חושבת על עצמה, אז היא חייבת לנצח את הפועל באר שבע, כי אז הפועל באר שבע תגיע ביום שבת למשחק של כל הקופה, ועם כל המאמצים וכל האנרגיות, ומכבי תל אביב תוכל, מה שנקרא, לבוא למשחק לים.
0: לא, מכבי בלב הכי בים.
2: לא, בסדר, אבל היא צריכה לגרום לבאר שבע להתאמץ יותר, אם היא רוצה להגיע מוכנה יותר.
0: אז אתה אומר, זאת אומרת, אם אתה באינטרס של מכבי, אתה אומר שמכבי תל אביב צריכה לבוא מחר בהרכב טוב, כדי...
1: לא, היא תבוא בהרכב טוב בכל מקרה, אבל...
0: לא, הרכב החזק, הכוונה, כדי כאילו להטיש את הפועל באר שבע לקראת המשחק ביניהם.
2: אם מכבי תל אביב חושבת על עצמה...
0: אני בטוח חושבת על עצמה, מן הסתם.
2: יפה, אבל אני אגיד את זה ככה. מעבר לעובדה שהכל תלוי בפועל באר שבע...
0: נכון.
2: צנצי יושב לידך צביקה שאימן ברמות הכי גבוהות.
0: נכון.
2: משחקים מהסוג הזה, כל משחק הוא גמר גביע. מעבר לעייפות הפיזית, יש פה עייפות נפשית במתח. בדרמה, באנדרנלין, אתם לא מבינים מה זה בשביל שחקן כדורגל, והפועל באר שבע עוברת את זה כבר 5-6 משחקים ברציפות. תוסיפו לזה את הגמר גביע שיערך 3 ימים אחרי הליגה, זה משחקים בלבל גבוה.
0: אני חושב שעל הגמר גביע באר שבע כרגע בכלל לא חושבת, זה לא מעניין, כרגע לא מעניין אותה.
2: לא, ברור, כרגע זה לא מעניין אותה.
0: אפילו לא, אתה יודע, של שום פרומיל של מחשבה בנושא הזה, והוא בצדק.
2: תראה, זה יכול להסתיים היום, זה יכול להסתיים היום.
0: זה יכול להסתיים מחר.
1: מחר.
2: למה, ביתר משחקת מחר?
1: לא.
0: מחר?
1: כן, מחר.
2: אז אם ביתר משחקת מחר, אז זה כנראה יכול להסתיים מחר.
0: כן.
2: וזה משהו שבאר שבע ישמחו. אני בטוח שכולנו היינו בטוחים, כולנו באמת, אני חושב גם רוב הציבור הישראלי, לא רק הבאר שבע, היה בטוח שביתר לא תנצח בבלומפילד.
0: אני אומר לך, אמיתי שרון, אני הייתי משוכנע שביתר לא רק לא מנצחת, מפסידה בזה. בגלל, אני חושב למה, בגלל שהם הגיעו במינוס 5, הם הגיעו אחרי שער שוויון של באר שבע. הם הגיעו אחרי שהקבוצה, אתם מדברים על קבוצה זכותה, אבל הרמה המנטלית היא המחיר חשובה.
2: הכל היה לרעתם. הכל היה לרעתם.
0: והם ניצחו את המשחק הזה, ולכן...
2: ופיגרו
0: 1-0. בדיוק, ופיגרו עוד 1-0, צודק דקה 50. ולכן אני אומר לך שבביתר ירושלים מגדירים את הניצחון הזה, כי הכי גדול שלהם השנה, למרות שהיו להם ניצחונות אדירים השנה. בן, תן לנו רגע... בן, כאוהד, דיבר שרון, ובצדק, ומדברים הרבה עוד באר שבע. חברים שלי שאומרים, אנחנו זכותים כאילו ברמה הנפשית לא פחות משחקנים. תשמע, זה באמת לחוות כל 3 ימים, פיק שאתה בלחץ והכל, וזה יכול להיות שמחה, וזה יכול להיות עצב. איך באמת מתמודדים עם זה?
3: שמענו את הטיזר שעלה לפני שאני ושרון עלינו, משדרים דרמה.
0: נכון.
3: אחת מהעונות הכי צמודות ומותחות שהיו בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות. ואנחנו כאוהדים, אתה יודע, חזרנו עכשיו מסדרה של 4 משחקים בשבוע וחצי, משחקי חוץ.
0: נכון.
3: והקהל של הפועל באר שבע בא למשחקי חוץ, דוחף את הקבוצה, אבל אני מסתובב בעיר, אתה מרגיש את האווירה, אתה רואה שהקהל של הפועל באר שבע כבר בטירוף לקראת המשחק מחר, כי יודעים שאסור לנו למצמץ, כמו שאמרת, התחרות הזאת מול ביתר ירושלים, כשהכל תלוי ברגליים שלנו, גם אם זאת מכבי תל אביב, גם אם תבוא לשחק את המשחק כדורגל הכי טוב של
0: הפועל. חד משמעית, חד משמעית.
3: אנחנו חייבים לנצח בטרנר, הקהל רוצה את זה, וכמו שאמר פה שרון, האימונים, אתה יכול להשאיר אותם בצד. אין פה משמעות בכלל האימונים האחרונים של הפועל באר שבע. יש פה משמעות אחת. רוצים לעשות את העונה הכי גדולה של הפועל באר שבע, זה מתחיל בלקחת אליפות, אחר כך גביע, אבל קודם כל המשחק הכי חשוב, זה המשחק מול מכבי תל אביב. אנחנו חייבים לקחת את זה, לא משנה איך. הניצחון הזה יהיה כל כך חשוב ומשמעותי, זה המסר שגם כולם מעבירים, גם האוהדים, גם הצוות. לא צריך לדבר יותר מדי עם השחקנים. כל שחקן שמשחק היום בהפועל באר שבע יכול ללכת עשור אחורה, להבין את דור הזהב של הפועל באר שבע של אז, עם השחקנים הגדולים, יכולים להיכנס לאותה משבצת אם עושים העונה את מה שאנחנו מצפים היום לעשות.
0: אתה יודע שאחד מהדברים הכי מרגשים, אם אני הייתי עוד הפועל באר שבע, זה אופיר דוד זאדה. שאתה יודע, כבר לא נספר ולא כלום ולא פה ולא שם, ונכנס בבלומפילד ביום שישי, וכובש שאולי את השער הכי חשוב של הפועל באר שבע העונה.
3: ה-1-0.
0: לא, וגם בגלל שהוא באר שבעי,
3: היה אפשר לחתוך את המתח הזה בסכין, צנצי, כי היה 0-0.
1: זה תשובה בהמשך לחיזוק למה שאיציק זוהר אמר, של הניסיון, יש חשיבות גדולה מאוד.
0: מה, דפק שם.
3: זה יותר מזה, צביקה, זה יותר מזה. זה יותר מזה, כי אופיר דוד זאדה בא העונה להפועל באר שבע ומכבי תל אביב, והיו חילוקי דעות לגבי ההצטרפות להפועל באר שבע. ואלונה ברקת נתנה

0: נתנה צ'אנס, למרות שזה לא היה קונצנזוס שהוא יחזור לפועל באר שבע.
1: האוהדים לא חושבים, האוהדים לא חושבים בדרך מקצועית, האוהדים חושבים
2: על נקמות. אבל זה דווקא מראה לך מצד שני על הניהול של אלונה ברקת, שאלונה ברקת רואה דברים שבו היא לא צריכה ללכת לקבל החלטות מהעיניים של אוהדים, כי אם אתה מקבל החלטות מהעיניים של אוהדים, לרוב אתה גם לא מצליח.
1: נכון.
3: זה היתרון של אלונה ברקת. כל ההחלטות שלהם לטובת העניין, ולא לגופו של אדם.
2: נכון, נכון. היא עשתה את זה בהרבה מקרים. הבוא, גם אז שהביאו דור מיכה, אמרו איך הבאת דור מיכה, התשעה ודור מיכה וארגונים והכל, והיא אמרה, אני מסתכל את הדבת הפועל באר שבע. דור מיכה, נגמר הסיפור מבחינתי, הלאה דור מיכה. ובמקרה הזה של דוד זאדה, בוא, כל המעבר הזה שווה רק בשביל הגול הזה. מה עוד שהוא באר שבעי,
0: שאני עוד פעם... דוד זאדה ואמיר גנה, שני שחקני בית שהביאו ניצחון כל כך חשוב של הפועל.
2: כן, כן, אבל בוא, אבל בסופו של דבר דוד זאדה שבר את החומה של הפועל תל אביב, וכבש את הגול הגדול הזה. שרון, איזה משחק אתה חושב שצפוי מחר? זאת אומרת, מכבי תל אביב, עוד פעם, אנחנו מדברים באמת על אחד המועדונים, אחד משני המועדונים הכי גדולים בכדורגל הישראלי, ובוא נגיד שאם מישהו יכולה, אם איזשהו מועדון יכול לקחת נקודות בטרנר, בטח מבין השתיים שנשארו, זה רק מכבי תל אביב, ולכן אני חושב שזה המבחן האחרון הגדול של באר שבע לקראת אליפות.
3: הפועל באר שבע יודעת שהיא צריכה לרכז את מרב המאמצים למשחק הזה. ברגע שהפועל באר שבע תעבור את המשחק הזה, אתה יודע מה, אני אלך איתך יותר רחוק. גם אם היא לא מנצחת ומסיימת בתיקו, עדיין
2: זה מספיק לה, ברור.
3: היא עדיין פייבוריטית להכריע באליפות. אבל מכיוון שמדובר במכבי תל אביב, מכיוון שמדובר בדור פרץ שהוא גם חתיכת ווינר וגם נמצא בכושר מטורף, אז אני חושב שבהחלט, גם אם הפועל באר שבע פייבוריטית, זה ברמה של 60-40 ולא יותר מכך. הפועל באר שבע תלויה בעצמה, לא יכלה לבקש משהו יותר טוב, נכון. היא תצטרך להוכיח את זה במגרש.
2: אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו מדברים על מכבי תל אביב, רוטציה לא רוטציה. הפועל באר שבע במהלך העונה הזו ניצחה את מכבי תל אביב גם בטרנר, גם בבלומפילד, פעמיים לדעתי, פעם אחת בבלומפילד.
1: אחד בגביע הזה.
2: כן, כן, פעם אחת. ואומנם כן, ספגה במשחק האחרון מול דור פרץ, שדיברת על ווינר, אז הוא באמת ווינר. אבל הפועל באר שבע, קבוצה טובה עם מכבי תל אביב, לאורך כל העונה, בלי קשר להרכבים, בלי קשר לכלום.
1: הפועל באר שבע, הקבוצה הכי טובה בליגה כרגע השנה.
2: חד משמעית.
3: הפועל באר שבע, הקבוצה הטובה ביותר בישראל, נקודה, סימן
2: קריאה. גם מול ביתר ירושלים, פעמיים ניצחונות, פעמיים תיקו.
3: לא רק זה, תסתכל לאורך כל העונה, הפועל באר שבע הובילה את הטבלה מהמחזור השלישי, לכמעט אורך של 30 משחקים.
2: כן, נראה לי ביתר היו זה 3-4 משחקים בלבד.
3: ביתר היו שני משחקים ומשחק אחד. פעמיים שהם עלו ל...
2: בראשון אני זוכר שהם היו מקום ראשון ואחרי זה ירדו, תוך משחק, בתוך מחזור אחד.
3: תוך שני משחקים ירדו, כן.
2: ועכשיו נראה שני משחקים, אז 3 משחקים סך הכל.
3: משהו כזה.
2: בודה, תגיד לי רגע, בודה, מה... בוא, בסופו של דבר, יכול מאוד להיות, אנחנו מדברים כל מן על מכבי וכו', יכול להיות שביתר לא מנצחת את באר שבע, את פתח תקווה, עושה אפילו תיקו. ואתם נצחים את מכבי תל אביב, מחר זה חגיגות האליפות של באר שבע, מה מתוכנן?
0: קודם כל, עם היעמיק, תגיד, תתחיל עם זה.
2: עם היעמיק, הנה, בשבילך.
0: בביתר
2: אורי מקסור, הלאה, כן.
0: על הנייר לביתר ירושלים יש משחק יותר קל מהפועל באר
2: שבע. חד משמעית.
1: על הנייר, כן.
2: חד משמעית.
0: בפתח תקווה יש פה הבדלים, אבל אני אגיד לך את האמת, לא צריך לחשוב על זה בכלל, לא צריך להסתכל מה קורה במשחק של ביתר נגד פתח תקווה, צריך להתרכז במשחק שלנו ולהביא את הניצחון הזה בטרנר. מה שיהיה אחר כך, יהיה אחר כך, אבל אסור לנו לצאת מהפוקוס, כי יש פוקוס מאוד ברור.
2: לא, אבל סבבה, אני יודע מה שבא, עכשיו אתה לא קוז'וך, עכשיו אתה אוהד, אתה בן בודה אוהד, אתה מסתובב בעיר, אתה מגיע לקניון, אתה כל, מכינים כבר את הבמות, איך זה עובד? כאילו, בוא, כי יכול מאוד להיות
0: שאתם מחר זוכים. אז אתה כנראה לא חיית באר שבע, אתה לא חיית באר שבע.
2: אני לא חיית באר שבע.
0: וכל אוהד של הפועל באר שבע, במיוחד אחרי מה שקרה בעונה שעברה, יש את החשש הזה ש... שזה לא יברח לנו בין הידיים.
2: כן, אבל שנה שעברה זה ברח לכם הרבה לפני, זה לא ברח עכשיו. עכשיו גם...
0: ולכן יש גם את הפחד הזה, אני לא אגיד פחד, יש את החשש הזה, שעד שזה לא סופי, זה לא סופי.
3: דנצי, אני אגיד לך ככה. אני אגיד לך ככה.
0: ואז נחגוג שצריך, אבל כרגע לא חוגגים.
3: מאז שנת 97, סליחה, מאז 2003, שהם הכינו את הבמות לפני גמר הגביע, שבוע לפני, וכבר הזמינו אומנים, והפועל רמת גן הצנועה, שאני הייתי חלק ממנה, לקחה את גמר הגביע, אז מאז אין יותר עד שזה לא בטוח.
2: אני יכול להגיד לך שאני הייתי באצטדיון, אני הייתי על סף דמעות בהפסד של באר שבע, כי חבר שלי, אחד החברים שלי הכי קרובים זה אופיר חיים, גילוי נאות, והגענו למשחק הזה כל החברים כדי שבאר שבע, לחגוג עם באר שבע את הניצחון הזה, ואז הוא, אגב, הוא...

0: הוא כבש לכם גול דקה 90 ל... 89 לחיבור.
1: כן.
0: ואחרי זה הוא בכה וכל הדברים האלה ופה ושם, זה היה באמת אחד הימים הפחות נעימים, אבל אחלה פה לרמת גן, אתם עשיתם את העבודה שלכם כמובן.
2: לא, אבל אנשים, אנשים לא מבינים שבסוף, עם כל הכסף ועם כל הזה, הפסד וניצחון, זה עושה לך משהו בגוף שאתה לא יכול להסביר אותו.
0: זה לא יומן.
2: גם אם אתה מקבל מיליונים או אתה משחק בחינם. הניצחון או ההפסד הוא מכריע.
0: ותחשוב מה זה גורם מעבר לשחקנים ולאוהדים. תחשוב עכשיו שהפועל באר שבע ראתה את ביתר ירושלים מפסידה למכבי חיפה, ואחר כך עושה תיקו מולה, שהיא מובילה מולה דקה 78, והיא באה לבלומפילד ומנצחת. שמע, אתה מקבל בוסט של החיים, כאילו כאוהד אני אומר.
2: כן.
0: אתה מקבל בוסט של החיים, זה... בוא, אתה בהרגשה, אתה מרחף, לא בן? אתה כרגע...
1: אנחנו במצבים שממשחק למשחק, אתה יודע, זה up and down, למה? כי אנחנו אחרי הגול שספגנו מול ביתר בדקה 96, ואחר כך מכבי תל אביב, היינו על הקרשים.
0: נכון.
1: להגיד את האמת, התחושות היו לא טוב.
0: נכון.
1: ועכשיו התאוששנו, ואנחנו בווייב יותר טוב.
0: דיינו, בן, לקחתם אליפות, נו, זה סתם עכשיו שני משחקים לפרוטוקול.
1: אתה רוצה להרדים אותנו, אני מכיר אותך צריך, זה לא חדש.
0: אני מרדים? אני את מי אני מרדים את מי?
2: הוא רוצה לנכס, הוא רוצה לנכס אתכם.
0: אני מרדים את ונטורה, אני מרדים את ונטורה, אני מרדים את ונטורה, וכאן גם, קודם כל, תדע רק דבר אחד. אני לא אוהב את באר שבע, אני חולה על באר שבע. אלונה ברקת זה אחד ה...
1: אבל אתה אוהב את ביתר יותר.
0: לא, אני... אין... ממש לא, אגב. אגב, ממש לא. עזוב, עזוב את כל הניסיונות וכל הדברים האלה. אני אומר, אני חושב, אני אגיד לך ככה. אני חושב שהפועל באר שבע רואה לקחת את האליפות יותר מאשר ביתר ירושלים. מגיע לה לקחת אליפות יותר מביתר ירושלים. מה, אני יכול... תגיד לי, אני יכול להיות מנותק מהמציאות? בוא, ביתר, הפועל באר שבע, זה הקבוצה הכי טובה בכדורגל הישראלי. חד משמעית. ואגב, וביתר ירושלים בעונה אדירה, אדירה.
1: את החותמת הזאת, את החותמת הזאת.
0: סבבה, זה כבר לא אני, זה אתם.
1: אתה יודע, אומרים אצלנו, אם זה לא קשה, זה לא הפועל באר שבע. זה כבר היה אצלנו לפני שנכנסנו לפלייאוף בפער גדול.
0: לא, למה? הייתם 2 הפרש, נכנסתם לפלייאוף עם 2, ועכשיו אתם 2, נשאר אותו דבר.
1: איבדנו נקודות.
0: איבדתם נקודות.
1: נקודות קריטיות מול ביתר ירושלים ומכבי תל אביב, שלא היינו צריכים לאבד. ועכשיו אנחנו נשרחים לשני מחזורים האחרונים, 180 דקות אחרונות אחרי עונה אדירה שעשינו. 180 דקות עם חשיבות אדירה. אז זה יהיה קשה, אבל בעזרת השם שזה יהיה של הפועל באר שבע, זה יהיה הכי מתוק שאפשר.
3: בכל שזה קשה,
1: כמו שהמעסיק, הספורט זה משהו מטורף. אנחנו, העוצמות יהיו יותר גדולות, בעיקר אחרי מה שעברנו.
0: אנחנו, כמובן, מי שתזכה באליפות, נשמח בשבילה. אני חושב שהפועל באר שבע סופר רויה, והקבוצה הכי טובה במדינה, ואם היא תיקח אליפות, אז מגיע לה, בכל הכוח.
3: אין ספק שבמידה וזה יקרה, ובעזרת השם זה יקרה, זו אלופה ראויה.
0: מה זה ראויה? הכי ראויה.
3: חברים, זו אלופה ראויה.
0: בן, סדר לי בבמות שם, שנבוא ונתחבק שם, אני ואתה. אני אראה לך מי עובד באר שבע ומי לא.
1: יאללה, זה
0: חכה. תודה רבה לשרון אביטן ולבן בודה. ביי,
2: תודה רבה
3: לכם.
0: בוא, צביקה, כדורסל. זהו, הגענו. הגענו לרגע.
2: יש עוד אנשים בכדורסל.
0: כן, אז ביקשת שמישהו יעלה ונדבר איתו, מתן האור.
2: יש גם בדרך הרי קשיבק ועידן אבשלום, הכל בסדר.
0: נדבר עם כולם.
2: מתן האור, אתה יודע שאני אוהב אותו.
0: בדיוק, גם אני מאוד אוהב אותו. אז בוא נדבר עם מתן האור על כל מה שקרה עם השביתה וכו'.
2: קרה, קורה ויקרה.
0: לא, קרה ולא השפיע. מתן, קודם כל, צהריים טובים, מה שלומך?
2: אהלן.
4: צהריים טובים, מה קורה?
0: אנחנו בסדר. ראית, קראת, הסתכלת על משחקים שהפכו את הכדורסל הישראלי לצערי לקרקס, ובסופו של דבר כל השביתה הזו לא הניבה שום דבר מבחינת דקות משחק לישראלים.
4: אני חושב שיש פה פספוס גדול בדרך שבה דברים הוצגו ויצאו מצד השחקנים, או עברו, בוא נגיד ככה, איך המסר עבר.
0: אוקיי.
4: הבעיה היא, ואני חושב שיש לי קצת ביקורת על זה, על השחקנים מצד אחד, ומצד שני, הביקורת הזאת היא ממחישה עד כמה המאבק הזה הוא הכרחי. הביקורת היא שלא ראיתי שחקנים ניצבים מול המצלמה, מול המיקרופון, ומסבירים. שנייה אחת, סליחה. לא עומדים ומסבירים. רגע, שנייה, אני תפסתם אותי ככה בספונטני.
0: הכל טוב. צביקה, מה אתה חושב על מה שקרה פה בסופו של דבר? כי ארגון השחקנים...
4: אני איתכם, סליחה. פשוט, השחקנים היו צריכים לעלות ולהסביר את הנקודה, ואני חושב שבסוף שחקן צריך, ולאו דווקא ניר אלון, שיש לי הרבה הערכה אליו, אבל זה צריך לבוא מהשחקנים.
0: אוקיי.
4: הבעייתיות היא, שגם בתקופתנו, תקופתי,

0: כשהיו מאבקים, אז תמיד מכבי נניח לא היו איתנו בתוך המאבק, לא התייחסנו אליהם, האם הם מסכימים או לא מסכימים, הם היו איזושהי לקונה בתוך הסיפור, ושער הבטן של הליגה היא זאת שהחזיקה את המאבק. ומה שקורה עכשיו זה שמבחינתי, בהסתכלות שלי, זה לא רק מכבי, זה גם הפועל תל אביב וגם הפועל ירושלים, קצת מחוץ למאבק הזה. כי הם בסטטוס מסוים, והבעיה היא, ופה המהות של הסיפור, אין אף, אני לא מכיר שחקנים מחוץ לשלושת הקבוצות האלה כמעט.
1: תשמע.
0: ואין אף פיגורה שתבוא ותעמוד כמה שחקנים נבחרת יש מחוץ לשלושת הקבוצות האלה. זלמנסון, ארצי, אולי מיסגב היה, מי עוד?
1: תשמע.
0: זהו. מי רוצים שיבוא ויעמוד מול, וזה רק מסביר עד כמה המאבק הזה חשוב.
2: התקשור של השביטה הזו היה הכי גרוע שיכול להיות.
1: תראה, בתן נגע בכמה נקודות, ואני מסכים איתם, אבל ישנו הדבר היותר חשוב. אחד, התנאים או המצב או הדברים השתנו מאז שאתם נלחמתם למצב של עכשיו.
0: חד משמעי.
1: קודם כל, הצליחו במאמצים קשים לקיים את הליגה אחרי מלחמה, ויבואו, ואתה יודע איך אנחנו נראים בעולם, ויבואו שחקנים ישראלים ויפגעו בליגה של עצמם, זה דבר ראשון. דבר שני, קרה פה עוד דבר. לטענתי, דקות משחק זה לא הכל, סטטיסטיקה זה לא הכל. אבל אם מדברים על זה, הלכו איקס שחקנים ישראלים לקולג' ושיחקו פחות דקות מאשר שיחקו בליגה הישראלית.
2: נכון.
1: וקיבלו הרבה כסף, איני לא צרה בהם. שלוש, יש פה הסכם שהוסכם לפני איקס שנים, אף אחד לא הפר אותו. השחקנים הישראלים מקבלים הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד שחקנים מובילים הלכו להפועל תל אביב בשביל כסף עם ידיעה ברורה שהם לא ישחקו. אז התנאים השתנו. עכשיו, ניר אלון ניצל את זה אולי שאין שחקנים כמוך וכמו שחקנים אחרים ותיקים שהיו אז, ומשך את כל העגלה לשביתה מהיום למחר, שהרגיזה את כולם, יחדה כמעט את כל בעלי הקבוצות בעניין הזה, ואז במוצאי שבת, שכבר הגיחוך על הליגה עבר לסיוע, לא קיבלו כלום. מה הם קיבלו? מתווה שר שילך לאיזשהו מקום שאף אחד לא יודע אם יהיה ולא יהיה. מה, השחקנים צריכים לקבוע כמה כסף ילך עבור, קבוצה כזאת או קבוצה אחרת?
0: סליקה, תראה, התוצאה לכולנו ברורה, התיווך של הסיפור, הסכמנו שהוא היה רע מאוד.
2: לגמרי.
0: אני הסברתי למה אני חושב שזה היה ככה. כל הטענות שטענת על קולג'ים והחלטות, זה בסוף, אתה יודע, זה פרשנות וזה סובייקטיבי, ואני יכול לתאר לך את זה בדרך אחרת. בוא, אני יכול להגיד לי רק את דעתי. על מה השביתה הזאת מבחינתי, ועל מה המאבקים כשאני הייתי בתקופות מסוימות יותר דומיננטי בסיפור, על מה נאבקתי. ואני אסביר את זה ככה. הסיפור פה הוא נטו כסף. בסוף, יש פה הטבת מס להבאת זרים, ויש חוסר שוויון. אני בעד הטבת המס הזאת, אבל אם היא קיימת, צריך להיות איזושהי פרופורציה. בעיניים שלי, ואני לא קורא לזה ישראלים זרים, אני משתמש במונח משלמי מיסים. מהרגע שיש פחות משני משלמי מיסים על המגרש, האיזון מופר, והיכולת של שחקן ישראלי, בעיניים שלי, משלם מיסים, לפרוץ ולהפוך להיות כוכב, שואפת לאפס. זה התפיסה שלי, והיא סובייקטיבית גם כן, גם עליה אפשר להתווכח, אני מודע לזה, ככה אני רואה את זה. אני חושב שזה די מוכח אם תסתכל על סטטיסטיקה, וכמו שאמרת, סטטיסטיקה זה יופי, כמו שמדברים עכשיו, דקות משחק ועניינים, זה גם לא ממש רלוונטי. יש משהו סובייקטיבי בלראות שחקן, לראות קבוצה ולהגיד, יש פה שחקן שהקבוצה היא סביבו, הוא מוביל. בשנות ה-90 היה איזה המון, המון ישראלים היו, הקבוצות היו סביבן. מהיום שיש חוק בוסמן, כל שחקן שבאיזושהי צורה התקרב למצב שהקבוצה סביבו, כמעט כולם, למעט

0: כמה בודדים כמו מורן רוט שאני יכול לזכור, כמעט כל השחקנים המובילים שהתפתחו להיות מובילים מחוק בוסמן היו צריכים לצאת החוצה לאירופה ולחזור לפה בתור מובילים. היום, תבדוק היום, אותי, היום, תחפש
1: היום,
0: את זה.
1: היום קשה מאוד לשחקן ישראלי לצאת לאירופה, אתה יודע למה.
0: זה לא הנקודה, צביקה, זה לא העניין. העניין הוא שיש פה בעיה תרבותית, תרבות ספורט שלא קיימת. שיחקתי עם זרים שאמרו לי, בוא, בספרד אתה מגיע, אתה צריך להוכיח את עצמך בשביל לקבל את הקרדיט. פה זה הפוך, פה אתה מקבל קרדיט ואתה צריך לחרבן אותו בשביל שלא יתייחסו אליך. יש לנו פה בעיה, הליגה הזאת היא המהות שלה, היא לגדל זרים. קח את דן שמיר ואת וויל קלייבורן, זה הטיקט שלו. על זה שהוא הביא את וויל קלייבורן ב-X כסף, וזה סתם דוגמה, והפך אותו, ואחר כך הוא הפך להיות משהו, הפך להיות בטסקה, זה הטיקט שלו בשביל להביא את הזר הבא. וכל היושבי ראש שמחים על הפגיעות שלהם, ומאמנים שמחים על הפגיעות שלהם,
1: אני אגב לא מסכים עם זה.
0: זה המהות של הליגה בעיניים שלי.
1: אני טוען שאם הבאתי שחקן טוב, אני רוצה שהוא יישאר. אם גידלתי שחקן צעיר טוב,
0: אבל המציאות של הכדורסל הישראלי, אבל המציאות לאורך השנים של הכדורסל הישראלי לא הייתה בקצב, לא הייתה בכסף הזה, ואם שחקן התפתח פה, זה היה חוות גידול, והיו יוצאים אחר כך לכסף הגדול יותר למקומות אחרים. זה עובדתית מה שהיה קורה. עכשיו, זה המהות, אם הכל היה תקין פה ברמת תרבות ספורט, והיינו מתנהלים כמו בספרד, שאולי יש שם אולי אפילו הכי הרבה זרים בהרבה מובנים, אבל אם מסתכלים על סטטיסטיקה לאורך השנים שיצא לי לבדוק, אז המקומיים הם גם אלה שקולעים הכי הרבה,
1: זה לא נכון.
0: ועם דקות יותר משמעותיות.
1: זה לא נכון.
0: נכון, תסתכל אחורה על כמה יש שם הכי הרבה זרים.
1: אני מסתכל עכשיו. אין
0: תסתכל אחורה היסטורית.
1: הספרדים המקומיים לא מקבלים היום יותר דקות. כל הליגות באירופה בבעיה... בגלל הסיפור של יורוליג, ובגלל הסיפור של בוסמן, ובגלל הסיפור של זרים, וגם בגלל הסיפור, וגם בגלל הסיפור שהולכים לקולג'ים, שאתה מבטל אותו,
0: הליגה הצרפתית,
1: הליגה הצרפתית אתמול, בגלל בריחה של 50 שחקנים צרפתיים לקולג'ים, העלתה את כמות הזרים לשנה הבאה בליגה הראשונה, מחמישה לשישה, ובליגה השנייה מזר אחד ועוד שלושה בוסמנים לשני זרים.
0: צביקה, עוד שנייה התייחס לקולג'י, מבטיח לך, לא שכחתי. השורה התחתונה היא כזאת, יש פה הטבת מס ויש חוסר שוויון. אם אין חוק רוסי, מבחינתי אין בעיה, בוא נפתח את הליגה לגמרי, אבל נבטל את הטבת המס הזאת. שיהיה שוויון לפחות. זה ההצעה שלי.
1: זה לא בידיים שלך.
0: אם רוצים גם לתת, אם רוצים...
1: זה לא בידיים של אנשי ספורט.
0: אז בוא ניתן לך הצעה שכן, בידיים שלי. שומע?
1: כן.
0: זרים בלי הגבלה, אבל ככה, תקשיב לי אבל עד הסוף, אני יודע שאתה תעצור אותי באמצע, שתשמע את הסוף, אתה תבין את הכיוון. זרים בלי הגבלה, אבל ההצעה היא כזאת.
1: גם אני לא קובע.
0: לא, לא, ברור, ברור, אבל הנה אני נותן לך הצעה של לא קשורה.
2: בוא נשמע את ההצעה של מתן, כן.
0: שלושה זרים, באותם תקנות כמו היום, קבוצה שהחתים את הזר הרביעי ואילך, יש רואה חשבון שמחשב מה אמור היה להיות המס אם הוא היה ישראלי, זה נכנס לקופה והולך לקבוצות שרשמו רק שלוש. מה דעתך על הרעיון? אם הטענה היא שאין מספיק ישראלים, ושהישראלים הלכו לקולג' ושאין פה ואין פה ואין פה, אז כולם צריכים לרצות את זה, זרים בלי הגבלה, מה הבעיה?
1: אני לא בעד זרים ללא הגבלה, קודם
0: כל. לא, אני בעד, אני אומר לך, אני בעד ככה.
1: אני נגד.
0: אני בעד ככה, אבל. אתה יודע מה יקרה במצב הזה?
1: נו.
0: צביקה, אתה יודע מה יקרה ביום שההצעה הזאת תעלה?
1: כן.
0: מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, יעמדו על הרגליים האחוריות. כי הן לא מוכנות לשלם את המס הזה על כל הזרים.
1: אבל אני קודם כל לא רואה חשבון.
0: והכל פה כסף,
1: צביקה. ואני לא רוצה, אני לא רוצה שקבוצה תצטרך לשלם.
0: נקודה אחרונה ואני שותק. אני רוצה לעודד את הכדורסלן הישראלי בתוך הסיפור הזה, כן, לאור זה שיש הטבת מס. זה הנקודה, אני מנסה לייצר שוויון בגלל זה. וזאת הדרך שלי לעשות הטבה לקבוצה שלוקחת שלוש. אבל הסיפור הוא כזה לגבי הקולג'ים. נניח, ומה שאתה אומר הוא נכון, ועזבו שחקנים, ופתאום אלה שעזבו הם החסרים, כל פעם
1: לא, מוצאים לא, סיבה לא, אחרת. לא. עזבו.
0: נניח וזה הנכון, וזה הסיבה. כמה שנים יוצאים במקסימום לקולג' צביקה?
1: כרגע חלק חזרו אחרי שנה.
0: לא, לא, במקסימום.
1: שלוש שנים.
2: שלוש
0: במקסימום יוצאים, לדעתי ארבע.
1: אולי מישהו יגיע לארבע, אני לא מאמין.
0: לא, אבל זה המקסימום שיכול לקרות.
2: מקסימום
0: ארבע. אני מוכן לעשות...

0: עכשיו, אני מוכן, אם זאת הבעיה, אני הולך איתך, זאת הבעיה, סבבה, יש מספיק שחקנים, פשוט כולם עזבו, לקולג'. בוא אני פותר לך את הבעיה, בוא נעשה הסכם לעשר שנים, שבעוד עוד שלוש שנים הם כבר יחזרו, התחלנו שנה ראשונה, נכון?
1: כן.
0: ועוד שלוש שנים מהיום, בשנה...

0: הטבת מס לזרים.
1: גם אין שום מקום שיש הטבת מס לעבד זרים.
0: קודם כל, גם זה לא נכון.
1: איפה יש?
0: ביוון.
1: ביוון יש הטבה לזרים.
0: כן?
1: אתה בטוח במה שאתה אומר פריקה?
0: אבל אני בכלל לא רוצה להיכנס למה.
1: זרים משלמים, זרים משלמים פחות מס מאשר מקומיים.
2: גם בספרד אני יכול.
0: לא, לא. ביוון, ספורטאים וספורטאים זרים משלמים פחות מס מאדם רגיל.
1: ספורטאים? לא, שאלתי אם יש הבדל בין ספורטאים.
2: אז בספרד אני יכול... לא, לא, אז אני אגיד לך משהו.
1: אם יש מקום בעולם, אם יש עוד מקומות באירופה...
0: אבל אנחנו לא שולטים בחוקי המס. מנסים כבר 20 שנה. אתם כל הזמן נהייתם רואי חשבון וגובי מס. בואו נדבר על כדורסל.
1: יש פה חוסר שוויון, ואתה יודע מה?
0: בואו נדבר על כדורסל.
1: ואתה יודע מה? יש פה חוסר שוויון שקורה. זה פוגע בכדורסל, החוסר שוויון הזה. ולכן אני אומר, יש פה איזון. ובאמת זאת התשובה האחרונה שלי בסיפור. במידה והם... שני משלמי מיסים על המגרש, הפתרון צריך להיות בגץ ולעצור את זה, כי זה לא הוגן, ושיפתחו את זה לגמרי, אין בעיה, אבל שלא יהיה את ההטבת מס.
0: לא יודע איך הגעתי למס ובגץ בכדורסל.
2: תגיד לי, אבל
1: מה... זה המהות, פיקה, הבעיה היא החוסר שוויון.
0: בואו נדבר על כדורסל.
2: מתן, בשורה התחתונה.
1: אז בואו נדבר על שוויון גם.
2: רגע, בשורה התחתונה. יעשו פה לשביתה.
0: למה סורקין ובלט... מקבלים דקות כשהם ישראלים, כן מס, לא מס, והם משחקים טוב, והם משחקים מצוין, והמאמן שלהם נותן להם לשחק.
1: אתה רוצה, קודם כל, כל הכבוד שהם מקבלים בשעה טובה, גם על זה אפשר לדבר, האם סורקין קיבל בזמן את הדקות, הוא היה יכול לקבל לפני הרבה שנים כבר עם כל הכישרון שיש לו, ולהיות הרבה הרבה יותר טוב. אני לא מסכים איתך.
0: אוקיי.
1: אני חושב שיכול לקבל הרבה הרבה יותר, אבל בשורה התחתונה... היה יכול לקבל היום לחלוטין, אני מסכים, ואני מאוד שמח על זה.
0: גם יונצ'וק בפול ירושלים עמד על זה שגם ביורוקאפ וגם ביורוליג, זוסמן ונמרוד לוי עד שנפצע, היו משחקים בחמישייה גם באירופה. כל המלגן התחיל יותר בגלל מה שקרה בהפועל תל אביב.
1: לא בגלל זה. לא בגלל זה. הבלגן, מבחינתי קודם כל שלושת הקבוצות האלה הם פחות הבעיה שלי.
0: אוקיי.
1: שחקנים, כמו שאמרת, החליטו ללכת בשביל כסף, ואני לא זכותם, וזה עניין שלהם, הבעיה שלי היא שער הליגה. צביקה, אני לא מכיר אף אחד.
0: קודם כל, אם תסתכל... גם בליגה, ישראלים טובים משחקים, ויטלם קיבל בבאר שבע את כל הדקות שיש ואת כל הגיבוי מהמאמן שלו.
2: הוא בסן פרנסיסקו.
0: עוד לא בסן פרנסיסקו, עכשיו הוא הולך לסן פרנסיסקו, כן. שחר אמיר מקבל בגליל, הוא משחק מצוין, והוא לא יורד מהמגרש בגלל שהוא טוב.
1: זה לא רק להיות עם דקות על המגרש.
0: לא, לא, לשחק טוב, להתקדם בכדורסל.
1: להיות שחקן מוביל, ים הדר שנה שעברה, למרות כל מה שהיה מסביב, הקבוצה הייתה סביבו. אני לא יודע לתאר את זה, יש דברים סובייקטיביים, יש דברים סובייקטיביים שאני לא יודע להסביר אותם בסטטיסטיקה. אין שחקנים שהם מובילים בקבוצה שלהם. אולי רומן סורקין במכבי, אין.
2: תגיד לי רגע, אבל מתן, בשורה התחתונה יצאו פה לשביתה. ובסופו של דבר עשו פה, קרקסו את הכדורסל הישראלי, השפילו אותו, פגעו במותג הזה.
1: אתה יכול לבוא בטענה גם לקבוצות שלא קיבלו את הטענות, ולא היו מגיעים לשביתה הזאת.
2: לא, רגע, אבל שנייה, אבל בשורה התחתונה, מה, אז אני מדבר על השחקן הישראלי, אני לא מדבר על הכסף שלו, אני לא מדבר על הדבר, אני מדבר על דקות המשחק. מה תרמה השביתה הזו לטובת יותר דקות משחק לישראלים?
1: אני לא בטוח שזה יצר את זה.
2: יפה.
1: אני חושב, אם אני עכשיו... במקום מקבל החלטות על זה, או אני חושב, אני הולך לבגץ על סיפור המס, ואני חושב שבעבר, בעבר שהיה חוק בוסמן, הלכו לבגץ, וזה נפסל על הסף על מידתיות, על זה שזה בפרופורציה נכונה. אני לא חושב שאפשר לטעון את זה היום. אם אפשר לשחק את הליגה בלי ישראלים, אז אי אפשר לטעון שזה מידתי. הנה, עובדתית זה קרה. שיצאו לשביתה, ליגה המשיכה להיות משוחקת, כי יש
0: מספיק שחקנים זרים. מה רצית אחרי רגע תפתח את הרגליים ותפסיק לשחק בגלל שעשו שביתה לא חוקית?
1: זה מה שקרה כששבתנו לפני, לא יודע, באיזה שנה זה היה, ב-2016 או משהו כזה. הליגה נעצרה כי אי אפשר לשחק.
2: נכון,
1: היו מספיק שחקנים. אז אי אפשר לטעון שזה מידתי אם אפשר לשחק כדורסל בלי ישראלים. אני חושב שהיום יש יותר בעיה אם הולכים לבגץ לקבוצות, ואני חושב שזה לא משהו שאף

0: הזאת תתבטל, כי בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, כל הסיפור פה של הטיעונים שלך, צביקה, זה שאין שחקנים או יש שחקנים, הכל סובייקטיבי. בסוף זה כסף.
1: תאמין לי שאני מכיר את הדברים לא פחות טוב ממך, ואתה פוסל את הדברים שלי
0: על הסף,
1: אני בעד השחקן הישראלי,
0: לא אמרתי שאתה לא, צביקה, אני רק אומר שזה סובייקטיבי, הטיעונים שלך, אני מקבל אותם, והם סובייקטיביים, בסוף זה על כסף. הקבוצות, הרבה פעמים לאורך השנים, כאב להם לשלם יותר לישראלים.
2: אבל היום הישראלים קמים
0: הכוחות שוק, שנייה, אתה מדבר על שלושת הקבוצות הראשונות בעיקר. הכוחות שוק בסוף צריכים לנהל את זה כמו שצריך. כשמה הקבוצות טוענות? שהולכים לחוק רוסי, השחקנים מבקשים יותר מדי. מה זה אומר? זה אחת הטענות שלהם. מה זה אומר? תנהלו את זה אתם את התקציב שלכם. יש לכם תקציב, תתנהלו, תתחרו בתוך זה. רק שיהיה פה איזשהו שוויון, יש פה בעיה של חוסר שוויון.
1: אז אתה רוצה, שהתקציב שלהם ילך עוד יותר למס ולא, ולא לפעילות הספורטיבית.
0: לא, מה שאני יצאתי בכלל לא הולך למס, הוא חוזר פנימה לתוך הבול. לא. מה שאני יצאתי לא הולך למס.
1: אתה רוצה שישלמו על, הזרים יותר מס, מהתקציב של הקבוצה יצא יותר, אתה רוצה שהם יוציאו יותר,
0: רוצה פחות תפוקה. אני רוצה שתי אופציות, או שני משלמי מיסים על המגרש.
1: אני לא מכיר את המושג משלמי מיסים על המגרש. אני לא יכול לנהל משחק לפי משלמי מיסים. אני לא יודע כמה אתה משנה מס וכמה אני.
0: אוקיי, אם אתה רוצה שאני אלך למה אני רוצה, אני רוצה שיהיו שלושה זרים. בוא נעשה את זה הכי פשוט. זה מה שאני חושב, זה מה שהייתי רוצה.
1: לא יהיה.
0: נכון, בגלל שזה לא יהיה, וצריך למצוא...
1: גם בגץ לא ייתן לך את זה.
0: שנייה, לא ביקשתי את זה מבגץ. בגלל שזה לא יהיה כמו שאתה, ואני מסכים איתך, וצריך למצוא את הבלנס בין הצרכים של קבוצות באירופה לבין הצורך של ליגה ישראלית להיות ישראלית, אז זה ההצעה שלי.
1: אוקיי,
0: עד עכשיו אתה אומר, אני לא יודע לנהל את המשחק ככה, אני מקבל, את הטענה, זה הרבה הרבה יותר קשה, אבל צביקה, עובדתית זה קרה לדעתי קרוב לעשור.
2: מתן, אני יודע שאתה צריך לסיים, רק אני רק רוצה לשאול אותך שאלה, דווקא בגלל שאתה אגדת הפועל תל אביב. אתמול אנחנו חושפים פה בחמש באוויר את הסיפור שהקבוצה הבוגרת מבקשת מקבוצת הנוער שלושה שחקנים, וקבוצת הנוער מסרבת. אנחנו מכירים את העמותה ואת כל הסיפור מול, קבוצת הכדורסל. איך אתה חי עם הדבר הזה?
0: האמת שזה פעם, לא שמעתי את זה לפני.
2: אז עכשיו שאתה שומע.
0: איך אני עם הדבר הזה? מה אני אגיד לך? פוליטיקות שקורות ומלחמות שקורות שם.
2: כן, אבל זה פוגע בסופו של דבר, אתה יודע, במותג שקוראים לו הפועל תל אביב, שעמותת סישקין מסרבת
0: לשחרר. למה זה פוגע?
2: כי ראית מה קרה, הם היו חמישה שחקנים. חמישה שחקנים שכולם עשו פאולים, איך אמר רמי כהן, הם באו לעשות פאולים, ואם היו שחקני נוער, אז היו יכולים לשלב אותם קצת, לפחות במהלך המשחק, לסיים את המשחק לפחות.
0: ומה זה היה עוזר?
2: אם היית לסיים את המשחק? שלא מתפוצץ, שלא מתפוצץ משחק, שהיית מגיע למקום הכי נמוך אי פעם בכדורסל הישראלי, שהפסד טכני תוך כדי משחק. זה לא קורה בקבוצות ילדים.
0: זאת הבעיה, זה מה שהיה פותר, שהיה תקשורת בין... בגלל זה צריך את התקשורת בין העמותה לבין הקבוצה. לא רלוונטי, זה לא הסיפור, זה לא העניין. זה פוליטיקות קטנות שהם...
2: שפוגעות בכדורסל בגדול.
0: לא. טוב, עוד פעם, אפשר לנהל את זה. אני יכול לטעון שמה שפגע בכדורסל זה שהמנהלת לא הלכה על ההצעה של ארגון השחקנים.
2: אפשר? אפשר גם לצלול את זה? זה בסדר גם.
0: גם את זה אפשר לצלול. היו מסכימים איתם, היו הולכים איתם, מקדמים את הכל, כולם מרוצים? למה לא? גם את זה אפשר לטעון, אז מי פגע?
2: כולם פגעו בכולם.
0: והעניין של הפועל תל אביב בהקשר הזה, מן הסתם, זה שאין תקשורת שם, ויש הרבה וייבים רעים בין שני הצדדים האלה, זה ברור. טוב, זה בטח לא. אבל זה לא הסיפור של הכדורסל הישראלי. זה לא...
2: בוא נגיד שזה צריך לעשות תחקיר, מחקר ותוכניות רבות כדי להבין לאן זה הולך. אבל תעשו כזה, אנחנו נהיה בקשר. מתן, אוהבים אותך, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: צביקה, אני לחלוטין רק זה, לא זלזלתי בשום דבר מה שאומר, אני מקבל רק אמרתי,
1: אני אוהב להתווכח איתך.
0: הכל טוב, אני גם אוהב.
2: יש, יש לו עם מי להתווכח. הוא אוהב אתגרים, אתה אתגר.
0: שורה תחתונה, אני אגיד דבר כזה. אני רק אסכם משהו אחד. מה שהיום יש בליגה, וגם ההסכם שהגיעו אליו, כמו שאמרת, שאני לא חושב שהגיעו למשהו משמעותי.
2: נכון.
1: לא הגיעו לשום הסכם.
0: בשורה התחתונה, מבחינתי זה עצוב. אותי זה לא מעניין לראות את זה. מבחינתי זאת לא ליגה ישראלית גם היום. אולי היה חוסר כבוד

0: במה שקרה והתפוצץ משחק, אבל זה לא ישראלי מראש. וזה עצוב לי, וזה חבל, אני לא חושב שההסכם הזה יוביל לשם, אני לא חושב שיש מישהו שבכלל יש לו מחשבה על לקדם משהו שבאמת יהיו פה שחקנים ישראלים יותר טובים, וזה עצוב, לא חושב שלקבוצות אכפת מזה, ולכן מתוך תוקף זה גם למנהלת לא אכפת מזה, כי זה אותם פרסונלים, פרסונליזציה, זה אותם אנשים, ובסופו של דבר זה כנראה גם אותם רוב האנשים גם באיגוד, ואין משהו שבאמת, גם אם אתה תטען בפניי שאין מספיק, אני שואל אותך שאלה איך יהיה. ככה יהיה, אני בטוח שלא.
1: צודק. מתן, תודה
0: רבה. וזה עצום. ביי.
1: תודה. צביקה, מנהלת הליגה מפרסמת את ארבעת המועמדים הסופיים לשחקן העונה. מהפועל באר שבע זה קינס קנגווה. ביתר ירושלים גם ירדן שועה, גם עומר אצילי, ומכבי תל אביב דור פרץ. ואיתנו אחד מהחברי הוועדה שבחרו את הרשימה הסופית, איתמר ניצן, מאמן הנוער של בני יהודה. אהלן איתמר, מה העניינים?
2: צהריים טובים, מה קורה?
1: צהריים טובים. קודם כל, אתה עושה עבודה יפה מאוד בקבוצת הנוער של בני יהודה, אז זה דבר אחד, אני עוקב אחריכם, כל הכבוד.
2: תודה רבה.
1: תספר לנו איך נבחרו, איך עבד הליך הבחירה, ואחר כך נגיע לבחירות עצמן.
2: קודם כל, אני חושב שהמספרים מדברים בעד עצמם. ארבעת השחקנים האלה, פקטור מאוד מאוד משמעותי בהרכבים של הקבוצות האלה, לאורך המון המון זמן. זאת אומרת, אם נוציא את אצילי שהגיע השנה לביתר, כל השחקנים האלה הם עמודי תווך בקבוצות שלהם, והם כל שנה מוצאים את עצמם במקומות האלה, וזה לזכותם. לא פשוט לשמר הצלחה, לא זמן. זה היה אחת הסיבות שלי מבחינתי. אם אתם רוצים, גם אני יכול להגיש ישר לדעתי, למי צריך להיות שחקן העונה.
1: כן, בבקשה. אשמח.
2: דווקא בגלל ההיכרות שלי עם אותו שחקן, דווקא בתחילת הדרך שלו.
1: ירדן שוע?
2: כן. אני יכול להעריך מאוד מאוד מאוד את הבגרות שהוא עשה, שהוא עבר. זה לא רק שחקן מוכשר, זה... הוא הפך להיות קפטן, הוא הפך להיות, אתה רואה את זה בהתנהלות שלו מול שחקנים אחרים, אתה רואה את זה בהתנהלות שלו מול כוכבים אחרים שמגיעים, את הפרגון, את היכולת הזאת לתת למישהו אחר, להיכנס לתוך המערכת הזאת, אם זה היה עם עומר בתהליך שהוא הגיע. שחקן שמפרגן בלי סוף, בעיניי, מהשחקן הכי מושמץ בליגה, לדוגמה הכי טובה שיכולה להיות כרגע, מבחינתנו, בכל מה שקשור להיות קפטן בקבוצה. אז לדעתי, לא רק בגלל היכולות המקצועיות, אלא גם בגלל כברת הדרך שהוא עשה והנאמנות שלו למועדון.
1: רגע, שאתה אומר שאתה מכיר אותו, היכרות מוקדמת, זה מבני יהודה עוד או מביתר?
2: מביתר. הוא הגיע לביתר דרך מכבי חיפה,
1: נכון.
2: ואחת התקופות היותר קשות שלו בקריירה.
1: נכון, נכון. תשמע, במכבי חיפה הוא הפך להיות, הייתה לו תדמית של הילד הרע, שמפוצץ אימונים, שעושה כל הדברים האלה. אגב, גם בביתר ירושלים בהתחלה, לא היה קל, גם אלי יוחנה, אני זוכר...
3: לא רק בהתחלה?
1: כן.
3: עד שנה שעברה עוד היה ביום.
1: כן, בוא, גם השנה היו... גם שנה היה אלמו כהן והוא, כן? אבל אני חושב שבאמת, אני מסכים איתך לגמרי, שאני לא חשבתי שירדן יכול להיות, ירדן ישועה, יכול להיות בוגר כל כך במשחק שלו ובהתנהלות שלו. זה משהו ש... אתה יודע, כשהוא הגיע עם תדמית מאוד מאוד מושרשת, גם שקרה במכבי חיפה, אתה אמרת שהיית בשנה הראשונה, הייתם עם קומה, נכון? זה היה השנה
2: נכון,
1: הראשונה.
2: נכון, וזו הייתה שנה מאוד קשה עבורו, אני זוכר.
1: גם אלי יוחנה, אלי יוחנה, לא אחת, אמר גם בשיחות וכאלה, שהוא רצה לזרוק אותו כבר מבית ירושלים, בתקופה הזו. אז מה באמת השתנה? זאת אומרת...
3: להתבגר.
1: כן, אבל בואו,
2: סופו של דבר... אני חושב שאין מה לדבר על הכישרון של ירדן.
1: לא, הכישרון הוא כישרון.
2: הוא מוסר ברמת על, הוא בועד ברמת על. אני חושב שהדבר, הקליק הזה פשוט היה חסר. אני חושב שזה שלב של התפתחות שלו עם עצמו שהוא עשה, שהוא הבין שבסופו של דבר, להיות מעל הכל, זה מה שיוביל אותו קדימה. אני חושב שהחיבור שלו עם הקהל, שהוא יצר בשכל, דרך נאמנות, גם נתנה לו המון המון קרדיט ושקט, ולאט לאט הכל התחבר פשוט להיות מנהיג אולטימטיבי עבור המועדון הזה.
1: תשמע, העניין הזה באמת של החיבור לקהל, אני חושב שמי שלא מכיר את ביתר ירושלים, זה, אתה יודע, זה כאילו, עוד פעם, זה לא אלי אוחנה ואורי מלמיליאן מן הסתם, אבל זה, בוא נגיד, זה בלבל השני, הוא שם. זאת אומרת, ברמת האהדה שלו, של הקהל, חולצות שבע וכאלה. תגיד לי, אבל קר אותם אבל קינס קנגווה, תשמע, בסופו של דבר הוא בן אדם שכוחו לנראה מוביל את הקבוצה שלו לאליפות, למה לא הוא?
2: זה בעיניי ההחלטה הכי קשה בעולם, אני פשוט מההיכרות האישית שלי...
1: זאת אומרת, ההתלבטות שלך אישית זה בין ירדן שוע לקינס קנגווה, זה היה השניים שלך?
2: מבחינת איכות, אני לא חושב ש... קודם כל הם שני שחקנים שונים לחלוטין, כן?
1: נכון.
2: באופי שלהם,
4: איך ייבחר שחקן העונה?
1: הם בוחרים שהוועדה בוחרת, נכון? או שהקהל גם בוחר?
4: רגע, עכשיו בחרתם ארבעה. איך מגיעים לשחקן העונה?
2: אתה שואל אותי?
4: כן.
2: אני יכול לתת רק את הסי שלי, אני לא יכול...
4: לא, רק חברי הוועדה בוחרת? יש גם לעיתונאים, יש גם לקהל?
2: אני חושב שכן, זה לא רק שלנו. אנחנו חלק נתח מסוים מההחלטה. בטוח שיש את עניין הקהל, עוד אנשי מקצוע שמביאים את דעתם.
1: מי עוד היו, זאת אומרת, מי היו ככה על סף כניסה לרביעייה הזו?
2: את האמת שאני לא כל כך זוכר, אני זוכר שהיו בחירות...
1: כי למשל ונטורה, אז אוקיי, הוא לא בן אדם של מספרים.
2: כן, עוד הפעם, בדיוק. זה היה יותר שחקנים שהם טיפה יותר...
4: אני חושב שהוא ליאל פרץ לא פחות.
1: כן, אגב, ליאל פרץ גם נראה לי...
4: לא פחות מהם.
1: מסכים איתך. אגב, רק אני אגיד ככה, ההצבעה מתבצעת דרך הרשתות החברתיות של מנהלת הליגה.
4: אוקיי.
1: יש קריאה מצד המחנות האוהדים להצביע לשחקנים. הבחירה עוד עשויה להיות לפני שנדע באופן סופי מי תהיה אלופה.
4: כן.
1: זאת אומרת, יכול להיות שיבחרו לפני שתהיה מי תהיה אלופה. בנוסף, הצבעת הקהל יגיעו ביחד עם ועדת מומחים, כשהקולות ישוקללו עד לבחירת המצטיינים. זאת אומרת, יש לך את הקהל, פלוס אותה הוועדה עם אופר שיטרי, בלילי, איתמר ניצן, עמרי אפק, אם אני לא טועה, משהו כזה. ואז הם בעצם בוחרים, הם יבחרו את הסיפור הזה. תגיד לי, איתמר, אבל בדרך כלל, מי שנבחר, עוד פעם, אתה הוותיק גם, זה מי שזוכר באליפות, הרי בשנה שעברה, אם אתה זוכר, דור פרס נבחר ברגע האחרון.
4: אתה הקראת עכשיו שיכול להיות שזה יקבע לפני אליפות. אני חושב שלמי שלוקח אליפות, יש לזה עוד משקל.
1: מסכים איתך לגמרי. אבל הנה, אבל כמו שאתה הקראנו עכשיו, זו הודעה של המנהלת,
4: כן.
1: שיכול שיבחרו לפני אליפות, וזה כן. נראה לי קצת פחות...
4: צריך שתהיה השפעה, מי שיהיה לו השפעה גדולה גם. לקיחת אליפות.
1: מה אתה אומר, איתמר, זה אמור להשפיע הסיפור של מי לוקח אליפות?
2: תשמע, בטוח שיש לזה, זה מטה טיפה את ה... זה מטה טיפה את כל
1: לא, ההחלטה. לא, קח את הדעה שלך, זאת
2: האחרים. אני רוצה להסתכל על זה בצורה טיפה שונה. עוד הפעם, ההחלטה בין ירדן ובין קנגווה היא... סופר קשה, כן? כי בסופו של דבר מדובר על שני שחקנים סופר איכותיים.
1: נכון.
2: סופר משמעותיים עבור הקבוצה שלהם, אבל לא יודע, לי זה מרגיש שיש את ירדן על המגרש ואין את ירדן על המגרש אצל בית ירושלים. זה משהו, זה מרגיש קצת שונה. זה מרגיש קצת שונה ביכולת ההתקפית של הקבוצה. אני שם בצד את ה... כמובן שזו קבוצה שלמה כשלעצמה וכל אחד נותן את הטון, אבל הוא האקס פקטור שלהם. ביחד עם עומר, אבל עצם העובדה שהוא גם הקפטן של הקבוצה ולוקח את המועדון הזה אחרי המון המון שנים לסיטואציה של רגע מאליפות, בעיניי לזכותו.
1: כן, אבל השאלה עוד פעם, קודם כל, אתה יודע, כל אחד בדעתו הוא, אנחנו מכבדים כמובן דעתך, אגב, ירדן שוע עם 15 שערים ושמונה בישולים, זה עונה מטורפת לשחקן וקינס קנגווה, גם עם שמונה בישולים ועם 11 כיבושים, שזה גם... אתה יודע, גם עונת מספרים מטורפת, אבל השאלה בשורה התחתונה, אם הוא זוכה באליפות, האם זה מבחינתך מטה את הקף, או שאתה אומר עדיין, אני מבחינתי, השחקן שהוא השחקן, אותי לא מעניין, אותי, האם אתה זוכר, וינסנט דניאמה, וינסנט דניאמה שזכה אז עם הפועל תל אביב, זאת אומרת, לא, אני לא יודע אם הוא זכה, לא, כאילו היה זה סיפור עם דניאמה שהוא לא זכה באליפות, והוא היה שחקן העונה. כי בואו, באמת היה הכי טוב בזמנו. השאלה היא באמת, אתה אומר שזה הסיפור. כאילו אליפות היא מתה או לא מתה, מבחינתך.
2: אני, בסופו של יום, אני לא מסתכל על הישורת האחרונה, אני מסתכל על השפעה של שחקן.
1: אני אגב מסכים איתך, יש בזה משהו.
2: ואם זה, אתה יודע, החוד של הנעל ישנה את ההחלטה, אני לא יודע.
1: לא, אתה יודע מה...
2: זה שחקנים שבסופו של דבר ברור שמגיע להם לזכות עוד הפעם. אני לוקח פה אלמנט שונה מההיכרות האישית שלי.
1: אחלה, אחלה. טוב שיש, אז טוב שיש גם אנשים כמוך. אני אגיד לך מה, קודם כל אני חושב שקים קנגווה בעונה מטורפת.
2: ענקית.
1: אבל אני רוצה, אבל צביקה, השאלה באמת, אם אנחנו היום שני משחקים לסיום, אם הוא לוקח אליפות או לא לוקח אליפות, אז עוד פעם, אני מסכים את זה שזה יכול באמת...
4: יש כזה משקל, כי אנחנו...

0: אומרים, התוצאות קובעות, אני לא לוקח שחקן מהקבוצה שגמרה במקום 14.
1: נכון.
0: ואני לא לוקח קבוצה שגמרה במקום...
1: אבל פה מתמודד על אליפות עד הרגע האחרון, ורק נגיד שקנגו הפתח את העונה פחות טוב, קוטים לזה עודי בר שבע. ודן ביטון היה עם 15 בשערים,
0: נכון,
1: ושלושה
0: נכון.
1: בישולים.
0: ואף אחד לא, בביטלים, הוא לצערי הרב נהיה חולה,
1: כן,
0: והוא לא משחק בזה. היה לו השפעה גדולה מאוד,
1: מאוד.
0: על ההצלחה של הפועל באר שבע,
1: מאוד.
0: עד אותו קטע.
1: נכון. אז אמרת, אמרת...
0: בסדר, נו, אנחנו לא קובעים.
1: ברור שלא, אנחנו יכולים לחמוד את דעתנו. איתמר, אתה אומר... שאתה מסתכל על זה מזווית אחרת, מה הזווית שלך, כאילו מעבר ל...
2: הזווית שלי היא שבסופו של דבר, ירדן יש לו השפעה, לא יודע, זה מרגיש לי באופן אישי עוד הפעם. כשאני רואה משחקים של ביתה, כמובן, עוד הפעם, אתה לא רואה איזה שוני עצום באיך שהקבוצה משחקת, אבל כשירדן נמצא למגרש, זה מרגיש כאילו בכל שנייה, בכל רגע נתון, הנה מגיע הבישול, הוא אקס פקטור
1: ברמה. טוב, ראינו את זה בשני משחקים האחרונים, גם נגד מכבי תל אביב את הבישול.
2: שהיא חריגה מאוד. באמת חריגה. המסירות שלו, אני לא רוצה להגזים ולהריץ, אבל מזכירות גאון אחר ששחק איתנו אצלנו בנבחרת, ואחד השחקנים היותר גדולים אי פעם ששיחקו. הפס הזה בין שמונה שחקנים, היכולת שלו ליצור מצב דווקא, כמעט מכלום, מכל רגע נתון, בכל דקה למגרש, בעיניי הוא בעל ערך הרבה יותר גדול עבור ביתר מאשר קנגוע עבור באר שבע. ועוד הפעם, אני מאוד מאוד זהיר ב... במילים שלי, כי שניהם שחקנים מאוד...
1: לא, לא, אחלה, זו דעתך, זה בסדר גמור, אנחנו רוצים לשמוע את דעתך, כי אתה אחד מהאנשים שחלק מוועדת המומחים, אז חשוב לא לשמוע את זה. על הכיף, הקיטה מרחוץ מזה איך בנוער ושל בני יהודה, נחמד לך עונה?
2: בסדר גמור, כן, יש לנו גמר מול הפועל באר שבע,
1: וואו. באר
2: שבע, רק בנוער.
1: מתי הגמר? מתי הגמר שלכם?
2: בשני לשישי.
1: תשמע, אני חושב שהפועל באר שבע עושה עונה אדירה גם בנוער.
2: ענקית.
1: זה משהו שלא טיפ, לא, לא מאפיין אותה בכלל, את קבוצת הנוער, ואתם עושים בכלל עונה גם אדירה עם בני יהודה, לקחת, שיקמת אותה אחרי כל מה שקרה שם עם אלעד גבאי.
2: אני לא...
1: אני אומר את דעתי.
2: אני לא רוצה, אני... אלעד הוא חבר שלי. אלעד...
1: אחלה, הכל
2: בסדר. מצוין, ועשה עבודה מצוין גם בשנה שעברה. אני באמת לא רוצה להיכנס.
1: אין בעיה, כמעט ירדו ליגה, אבל אתה לקחת אותה למקומות הרבה יותר גבוהים. בסדר, איתמר, שפו על העונה בבני יהודה, זה הכי חשוב. מפרגנים לך, כמובן, הכל בסדר גמור.
2: תודה רבה
1: לך.
2: ביי.
1: יאללה, בוא נעבור לעידן אבשלום. אתמול הפסד באמת חריג בכדורסל הישראלי. 57 נקודות הפרש למכבי תל אביב מול גליל עליון, ואיתנו עידן אבשלום, המאמין של הקבוצה. אהלן, עידן, מה העניינים?
3: אהלן, חבר'ה, צהריים טובים. אהלן,
0: אני דווקא לא חושב שזה חריג.
1: באמת?
0: כי ההבדלים בין מכבי תל אביב לבין גליל עליון הם כאלה.
1: 57?
0: יום אחד זה 30, יום אחד זה 50, אבל לא. העניין הוא שהיה לגליל עליון מספר משחקים טובים מאוד, יש עומס גדול מאוד, חסר להם שחקנים, אבל מה הם עושים בשביל להישאר בליגה? יש פה מצב מאוד קשה, כולם רוצים, אוהבים את הגליל, גליל קבוצה היסטורית בכדורסל הישראלי, מה עושים בשביל להשאיר אותה בליגה? על זה הייתה המשימה של עידן.
1: אוקיי, אז עידן, זו השאלה.
3: אני חושב שמה שגליל עושים, אנחנו ב-48 שעות האחרונות, אני חושב שזה קרה קצת מאוחר, אבל אין מה לעשות, יש אילוצים תקציביים, חתמנו שני שחקנים, די מוכרחים בליגה הזאת, וזה מה שרצינו לישורת האחרונה.
1: על מי אנחנו מדברים? רק לטובת המאזינים וצופים?
3: אנחנו מדברים על איש של עמים, שהיה בגליל גלבוע שנה שעברה, סיים בליגה האיטלקית בנפולי,
1: אוקיי.
3: אחד, אתמול, לא הספיק להגיע שחרור בינלאומי, למרות שזה לא היה...
0: הוא לא היה משפיע על המשחק אתמול.
3: בדיוק, לא, אני ראיתי את המשחק של אתמול פשוט, כי חבר'ה, אנחנו מתמודדים מציאות, אני ראיתי...
0: רגע, מי השחקן השני? בוא נגמור את השאלה הקודמת.
3: אמרת שני שחקנים. ג'וש אולי, שהיה בהרצליה שנה שעברה,
0: אוקיי. אז אלה יהיו בפלייאוף התחתון? אלה, זה ההרכב הסופי שלכם לפלייאוף התחתון?
3: מבחינתנו בדיוק, הפלייאוף זה שני שחקנים ש...
0: אוקיי.
3: מזכיר לכם שאנחנו נפגענו מאוד והצלחנו איכשהו אחרי ה... אני 3.5 חודשים בגליל עליון, אתמול אני מרגיש שהתחלתי לאמן את הקבוצה השלישית שלי.
0: אבל בואו נהיה הוגנים, זה גם קרה לשמוניק ברנר, וזה גם קרה לשרון אברהמי, וזה קרה לעוד מאמנים, רמי ידר בגלל זה הלך. אז בוא...
1: זו המציאות.
0: זו המציאות, לצערנו, בגלל טראמפ וזה, ולא בגלל אנשי הכדורסל.

0: אז צביקה, אני אגיד ככה, קודם כל הכל נכון, וכל מה שאני אגיד יכול להישמע תירוצים. בסוף, כשאני התחלתי לפחות, לפני 3.5 חודשים היינו במאזן של 2.11, רעננה הייתה מעלינו, נתניה הייתה מעלינו, אתה הייתה במרחק. אנחנו מהפגרה בגדול במאזן של 50-50, זה נכון שהיה לנו משחקים שהפסדנו שלא רצינו, אבל גם עשינו כמו שההפסד של אתמול, הוא לא מחויב המציאות, וגליל עליון לא צריכה להופיע ככה, זה ברור, אבל גם הניצחון
1: על הפועל תל אביב. הוא לא מכריע בזה.
0: ומצד שני, היה ניצחון סנסציוני על הפועל תל אביב, אחרי שהפסדנו 30 הפרש לעמק.
1: בגלל נסיבות מסוימות.
2: אבל צריך לדעת...
1: זה חלק מהמשחק.
2: צריך לדעת לנצל את הנסיבות.
0: קודם כל, הפועל תל אביב הגיע לפה עם 5 זרים, שכל אחד מהם זה...
1: בסדר, אבל זה גם כשאתה אומר, השאלה איך הם משחקים, ולמה הם משחקים, וכמה הם משחקים.
0: ניקה, המשחק הזה, המשחק הזה היה חשוב להם בביטיות של כל העונה.
1: ראיתי אותו, ראיתי אותו.
0: שוב, אני לא נכנס אל התירוצים, מדבר על גליל.
1: שחר עמיר נתן משחק הכי גדול, ואני אוהב אותו, ומאז הוא משחק מצוין בזכות המשחק הזה.
0: לא, אבל לא רק הוא, אנחנו חזרנו מהפגרה, זה נכון שכולם עברו את אותם דברים. אני לא חושב שבכלל כחבל ארץ להגיד את המשפט הזה על גליל עליון, בכלל.
1: אבל החבל ארץ לא יעבור, לא יעבור. מה, אתה רוצה לחזור לחדרה?
0: לא, אמרת שאמרת, ממש לא, ההפך. ובגלל זה יש פה חבל ארץ שצריך התייחסות של כל המדינה הזאת, וה... הדבר הזה שנקרא פועל גליל עליון, זה אחד הדברים היחידים שמסב אושר, ואני מסכים איתך ששרון אברהמי עבר, וכולנו עברנו פה מציאות הזויה, תנסה להחתים זרים לגליל עליון.
1: אני
0: לא חושב שיכול להשוות את זה לשום מקום אחר.
1: אבל אין פתרון, זה לא בידיים, בטח לא שלי.
0: לכן אין תירוצים, ואנחנו נלחמים, ואנחנו עם 6 ניצחונות היום.
1: אני רוצה שתשארו בליגה.
2: גם אני.
1: אני רוצה שתשארו בליגה.
0: עוד דבר, עוד פעם, לא אובייקטיביים, התחבר לנו שחקן, ג'סטין ג'יימס, שהביא לנו 2 ניצחונות,
1: כן,
0: גמר את העונה.
1: נפצע.
0: נפצע שוב חלק מהעסק, ואז הלכנו למקומות של 4 ישראלים בחמישייה, לא היה כיף מזה, עשינו שם כמה ניצחונות, באר שבע בחוץ, רננה בחוץ, אבל שוב, אנחנו עכשיו בישורת האחרונה, אנחנו מבחינתנו הפלייאוף התחתון מתחיל ביום ראשון, יש לנו קריית אתא בבית,
1: כן. אחר כך זה יספר בפלייאוף.
0: בדיוק, אז מבחינתנו העונה מתחילה ביום ראשון, ואנחנו נגיע לשם באמת אחרי שבוע אימונים שיש לנו עכשיו, כמו שאמרתי, את 2 השחקנים החדשים שלנו, ויש לנו את הקהל שלנו, וגליל זה מועדון עם מסורת, ואנחנו...
1: אני מאוד גאה במה
0: שאנחנו עושים שם, ואני מאוד גאה בהנהלה ובכולם, שלא ויתרנו על כפר בלום, כל המלחמה המשכנו להיות שם, זה הרבה יותר גדול מכדורסל, ואני שמח על זה, אבל אנחנו צריכים לסיים את העבודה. אנחנו צריכים לעשות עוד כמה ניצחונות. דברים בידיים שלנו.
2: תגיד לי איך אתה, בתור גם מי שהיה בעבר סוכן, ומכיר את אליצור נתניה, ועשית הרבה דברים עם המון המון ישראלים, קידמת הרבה ישראלים, איך אתה עם כל הסיפור הזה של השביטה והישראלים ודקות משחק, איפה אתה עומד? מה היא העמדה שלך בנושא הזה?
0: העמדה שלי שתעודות זהות לא משחקים עליהם, לא משחקים תעודת זהות על המגרש. אני מרשה לעצמי להגיד את הדברים האלה, כי באמת אני זכיתי בעשור האחרון לעבוד עם ולקדם, לא יודע אם אני קידמתי, אבל בפלטפורמות וחלק מדברים שעשיתי הגיעו המון ישראלים לרמות גבוהות, וכל אותם שחקנים שהגיעו באמת לרמות הכי גבוהות, אלה שחקנים שהם התחילו להתאמן, אמרתי להם שאם הם רוצים להיות ביורוליג או ב-NBA, זה בכלל לא רלוונטי מה התעודת זהות שלהם. אני רואה בגרמניה, ליווינו שם ישראלים, 6 זרים ו6 מקומיים, אז יכול להיות שיש פה עניינים של מיסוי, שיותר איזשהו אי שוויוניות, את זה אפשר לפתור. בגדול, אני חושב שכל הדברים האלה הם לא נכונים. אני חושב שהמשאבים צריכים ללכת על פסיליטי ועל אנשי צוות, ולקיים פה תקציבים שאולי להפוך טיפה את הקערה ולבנות איזשהו מודל שקבוצות מקבלות תקציבים יותר משנה אחת. אני חושב שאנחנו לא מסתכלים על הדברים הנכונים, כי עדיין קבוצות מסתמכות על תקציב עירוני שהוא שנה קלנדרית שונה מאשר שנת הכדורסל.
1: אז מאיפה אתה רוצה להביא תקציב אחר? גם התקציב הממשלתי הוא בשנה קלנדרית אחרת מאשר הכדורסל.
0: נהדר. אני רק חושב פשוט שאפשר לבנות את הדברים אולי בתקציב.

0: דו-שנתיים. אני חושב שה...
1: שר הספורט שחתם אתמול על ההסכם, יכול להיות שכשיצטרכו לקיים אותו, הוא לא יהיה.
2: הוא כבר לא יהיה שר ספורט.
0: יכול להיות, ולכן אני חושב שכן יש משהו לדבר עליו, ובגלל זה חבל לי על השביתה.
1: הלוואי והוא יהיה.
0: צביקה וצנצי
1: השביתה הזאת הייתה בעיתוי הכי גרוע שרק יכול להיות.
0: אבל יתרה מזאת.
1: מה?
0: יתרה מזאת. חבר'ה ישראלים יצאו לקולג'ין. שחקנים ישראלים בחרו להיות בהפועל תל אביב, אני לא מקבל את הנחת העבודה
2: הממוצעת
1: של דקות משחק.
0: ואין, אני לא רואה היום שחקנים, אני מחפש בנרות שחקנים ישראלים, אני לא מקבל את זה, הם בשיא השכר, אני חושב שיש פה רנסנס בגדול, שלא תמיד יש קורלציה בין איך שהמוצר נראה למה שקרה פה, אבל
1: איזה כיף, בנס ציונה, בדיוק כמוני.
0: אבל בנס ציונה, בנס ציונה נכנס כסף פרטי, שאלת אותי מאיפה הביאו כספים. חבר'ה, הגיעו כספים.
2: גם בליצור נתניה נכנס כסף פרטי.
0: בליצור נתניה הגיע איש יקר, תושב העיר, נכון. שעוד היה שם אחורה, אני נפגשתי איתו בקיץ, התרגשתי, אמרתי לו,
1: הוא עושה עבודה מדהימה שם. הוא עושה עבודה מדהימה.
0: עבודה מדהימה, פגשתי אותו ואמרתי לו, אני מתרגש אחד כמוך, כל כך מתרגש ממה שעשינו פה, וזה קורה כמובן עם הטריו של הפועל ירושלים, הפועל תל אביב ומכבי, ואני גם לא הייתי ממית במקומות אחרים שברמת גן הגיע עכשיו בחור וגם הכניס את היד לכיס.
1: כן.
0: ושוב, אפשר להמשיך לדבר.
1: לא, אבל זה השלמות, זה השלמות לתקציב שמגיע ממשרד הספורט, לתקציב שמגיע מהעירייה. זה נהדר שאנשים האלה עושים את זה, אי אפשר להסתמך רק על זה. אבל הכל ביחד, יש פה בעייתיות מסוימת של למשל, הפועל חולון והפועל תל אביב, מחלקת הנוער שלהם, לא שייכת, לא מקושרת לקבוצה הבוגרת, כמו שצריך להיות. ואתה יודע את החוקים.
2: עידן, אני אגב שמח מאוד שאתה, אני לא יודע להגיד אמיץ או ישר עם איזה, ואתה בא ואומר את הדברים איזה. כן. כי כמו שאתה אומר, שהם רצו ללכת לקולג'ים, הם הלכו הישראלים, שהם באים להפועל תל אביב מוכנים להיות שחקנים, זה אפילו נערי פוסטר, הם אפילו לא בפוסטר.
1: הם ידעו את זה מראש.
2: הם מוכנים לעשות את זה, ולכן הם השאירו פה את הכל פתוח, במקום לבוא ולפזר את זה כמו שצריך ולשחק כדורסל. אבל כנראה שהכסף יותר חשוב מכדורסל, מבחינת טעם.
0: חבר'ה, יש ארגוני שחקנים חזקים בעוד ליגות, אני לא רוצה לדבר לגופם של אנשים, אבל ב-20 שנה האחרונות הריטואל הזה חוזר. הכדורסל הישראלי ברוב הקבוצות היום יש כסף פרטי, אנחנו לא הסתדרות המורים, זה לא מקום, זה עסק פרטי של אנשים,
1: נכון.
0: שהגיע בחור לנתניה, ושם, אני לא רוצה להיכנס לו לכיס מיליונים, והוא עולה לשחק בקריית אתא, לא עם הקבוצה שלו, ואני אתן עוד ועוד דוגמאות, ולא משנה מי ומה, שוב, זה לא יכול להיות הדבר, בטח שיש פה כספים שלא יהיו לעולם, וצנצי, אני מרגיש מאוד בנוח.
2: נכון, אתה צודק ב-100%, אני גאה בך שאתה אומר את זה. כל הכבוד לך.
0: כי בן שרף נחק אצלי בגיל 16, ואיתן בוג התחיל אצלנו מליגה שלישית, ואיתן מוסקוביץ' ורוי פריצקי, ואייזיק ודולינסקי, ומיכאלי, ושוב, אני מאוד גאה בתהליך הזה.
2: עידן, אני תמיד אומר, מי שטוב, מגיע לאן שהוא צריך להגיע.
0: חד וחלק, ואני פשוט... דיברתם מקודם, אני במקרה שמעתי על ירדן שואה.
2: כן.
0: וזה טעם לראות, חבר'ה שלוקחים את עצמם בידיים, נכון. ומבינים שהכישרון לא מספיק, וברגע שאתה לוקח מנהיגות ואחריות, אתה יכול לנצח את כולם, וזה המסר שאנחנו רוצים להעביר לכל שחקן ישראלי.
2: נכון.
0: ואני לא אהבתי את זה. שוב, גליל, עלינו 4 ישראלים, אולי הזרים לא מספיק איכותיים, אבל עדיין בחרתי מתוך אמונה בהם.
1: לא, זה היה בגלל שלא היה לך זרים.
0: לא, היה לי 4 זרים, יכלנו אולי להחליט, להפסיד עם זרים, אני מעדיף לנסות לנצח עם ישראלים, אני גם מאוד אוהב אותם, אני כל הזמן אומר לרביעת ישראלים שלי, שעם זרים טובים ועם חיבור, הם לא נופלים כמעט משום ישראלים בליגה, אבל זה סיפור שלי וגליל, אנחנו מדברים על הכדורסל, הכדורסל הישראלי, אם ינסה לייצר שחקנים על ידי תעודות זהות, זה לא יגרום ליותר איכות. ואם קבוצות יהיו עם 4 זרים, ורוב הקבוצות ילכו על המצווה של 5, איזה שחקנים רוצים להיות בשתי קבוצות שהם יהיו לא תחרותיים? מישהו יודע מה הסטטיסטיקה? אני בטוח שאתם יודעים, צביקה, אני בטוח שאתה יודע. מה הסטטיסטיקה בעונה של לפני שנתיים, שהיה קבוצות עם 5 זרים וקבוצות עם 4?
1: זה מה שאני צועק כל הזמן. כשאני נותן לך שוחד כדי שתחליש את עצמך, והקבוצה שמשחקת עם 4 זרים היא באופן אוטומטית מועמדת ראשונה לרדת ליגה.
2: ברור.
0: אנחנו אתמול שיחקנו נגד מכבי.
2: עידן, משפט אחרון שלנו, פשוט מורה נוסף על הקו, בבקשה. כן, שלך, רק תסכם.
0: לא, אני אומר, אנחנו שיחקנו אתמול נגד מכבי, קבוצה שמשחקת כל השנה יורוליג ובאינטנסיביות, בזמן שוב שאנחנו בנינו קבוצה שלישית,

0: אנחנו לא רוצים להפוך להיות דו ראשי או תלת ראשי וכל היתר לא רלוונטיים. לא הזכרתי גם בכסף הגדול את הפועל העמק, את גדעון. יש פה כספים גדולים, למה לא להפוך את הליגה הזאת לשוויונית? ועוד פעם, הרי 40 שנה היה פה אלופה אחת, ואמרנו שאין תחרותיות.
1: נכון.
0: נהייתה תחרותיות, נכנס כסף, אז אנחנו עוד פעם רוצים, בגלל שמישהו כזה או אחר יקבל חוזה יותר גדול, לא מקבל את זה. בוא נעבוד על המקצועיות, על המעטפת, על הפסיליטי, על מאמנים יותר טובים, ושהשחקנים הישראלים לא יתעסקו שבשולחן הירוק, ייתנו להם דקות או כסף, כי המצב שלהם מצוין, שיעבדו יותר קשה.
1: דעתך, דעתי. עידן אבשלום, מאמן גליל עליון, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, חבר'ה.
1: צביקה, אריק שיבק איתנו. אריק שיבק איתנו. מה קורה, אריק?
2: טוב, תודה. אחר הצהריים טובים.
3: מה הצלחת לשמוע מה...
2: הכל. כמעט הכל.
3: לא, רגע. מה הצלחת לשמוע מהשיחה עם מתן האור?
2: לא שמעתי כלום.
3: אוקיי, בסדר. לא, כי אתה תהפוך להיות מנהל חשבונות ולא זה.
1: אריק, איך אתה עם הסיפור הזה?
3: שיהיה שוויון בנושא המיסוי.
1: משלמי המיסים.
3: שיהיה לך חמישה משלמי מיסים, אותו רמת מיסים. אמרתי לו, אני לא יכול לחשב את זה בניהול משחק.
2: אחד, אי אפשר לחשב את זה בניהול משחק. שתיים, יש חוקי מדינה. יש חוקים במדינה. אנחנו לא קובעים את החוקים במדינה. חוקים במדינה נקבעים על ידי חברי כנסת, ואנחנו... הולכים אחרי חוקי המדינה. זה קיים כמעט בכל המדינות באירופה הדבר הזה. ואם רוצים לשבת ולנהל את זה, אני אגיד משפט בכלל כדי לסכם את כל הדבר הזה. אני אישית נגד חוקים מלאכותיים לקידום השחקן הישראלי. השחקן הישראלי, איך אמר עידן, שמעתי את עידן אומר, קל לו להגיד את זה, גם אתה וגם אני, בטח אתה, אימנו את כל נבחרות ישראל לדורותיהם, עברו לנו בידיים עשרות, אולי מאות שחקנים ישראלים, יותר בכירים, פחות בכירים, עוד פחות בכירים, ואי אפשר לנהל משחק בצורה כזאת, אי אפשר לנהל קבוצה בצורה כזאת. השחקנים הטובים יקבלו דקות, אפשר להם להסתכל על סטטיסטיקות, כי שמעתי את התוכנית הזו של אלפרין וארז אדלשטיין, ספיק אנד רול, ברכבת שנסעתי, אז שמעתי את התוכנית הזו, ושמעתי את הנתונים. עכשיו, אני מודה, אני לא הייתי כל כך בתוך הנתונים, אבל שמעתי את הנתונים. במועד קבוצות.
3: לא הספקתי לשמוע את התוכנית, כי פגשתי את ארז ואת אלפרין,
2: שגמרו להקליט אותה. אז אני אומר, הרבה מועד קבוצות, שחקנים ישראלים מקבלים 80 דקות ומעלה, שזה מכובד וטוב מאוד, אוקיי? גם קבוצות שמקבלות מעט זה 70 ומעלה, ויש קבוצה אחת, אני אפילו לא זוכר מי, זה 66 או 67 דקות ומעלה, כדי לסבר את האוזן למאזינים, מתוך 200 דקות משחק, שיש 200 דקות במשחק. כך שאני, אחד, אני חושב שהעיתוי נוראי. נוראי, לא, אין לי מילה.
1: לא, אפילו לא אגון.
2: אני לא רוצה להגיד אגון, זה נוראי. ואתה יודע מה, אני אומר את זה, יש לי אח שמבוגר ממני, שהוא מנותק, אם לא אני, הוא לא יודע שהכדור עגול, אוקיי? עשה כל חייו בתחומים אחרים, אוקיי? אומר, מה זה הדבר הזה? מה זה השביתה הזו בזמן מלחמה? אתה יודע, למה אני אומר את המשפט הזה? שזה של בן אדם... שזה של בן אדם, לא אתה ולא אני ולא צביקה, אלא מישהו מבחוץ כזה שמסתכל על מה, על זה מבחוץ ומרים כפה ומרים ופותח את העיניים ואומר, מה זה הדבר הזה? אתה שם לב שאני לא מדבר עכשיו על המשכורות, שיהיה להם לבריאות, שירוויחו כמה שהם רוצים, כמה שהם מוכנים לתת להם שירוויחו, אני מכבד אותם, כן? אבל העיתוי פה הוא נוראי. איפה הייתי? הלו, הדבר הזה של ה-1.8 מיליון שקל שהחליטו לקחת לקבוצות של 4 זרים, הפסיקו אותו כבר
1: עכשיו. הגדילו את זה ל-2.2 עכשיו, כן?
2: רגע, לא, אני עוד הולך אתך אחורה.
1: כן,
2: אני הולך אתך אחורה. אני אומר, הלו, זה קרה באוגוסט 25. אז מה קרה בספטמבר? מה קרה באוקטובר? מה עכשיו?
3: לא, אז הטיעון היה שבכסף שיתנו לך, אתה תביא זר אחד ב$400,000, ויהיה מקום לישראלים, ולא תביא ב-$120,000 מה שהיה. מישהו הביא בגלל זה זר ב-400

0: אלף דולר והוא שינה את הרמה של הקבוצה?
1: לא.
2: אחד לא, שתיים, ביום שישי שמעתי, קצת התעניינתי על מה השביתה, אז הסביר, אמרו לי דברים, שמעתי, שמו, בזמן שאני, כשאני הייתי צריך להחליף זר, היו אומרים לי, אריק, תיזהר, יש עוד שתי החלפות, אוקיי? כי אז היו שבעה זרים, משהו כזה. עכשיו, ואז הייתי נניח מחליף זר, שולח אותו לארצות הברית חזרה ומביא זר במקומו. אומרים לי, לא, לא, לא, היום זה לא ככה. היום הם מחליפים זר, משאירים את הזר, מביאים עוד זר במקומו. יש קבוצות היום בישראל שיש להם חמישה, שישה ושבעה ושמונה זרים. זה
0: אלה ששיחקו עד עכשיו באירופה, שאפשר להתעלם מזה.
2: לא, לא, לא, דווקא לא עליהם אני מדבר. דווקא לא עליהם אני מדבר. אני מבין שבקבוצות אחרות יש שישה, שבעה זרים שעדיין נמצאים, מה שמוריד דקות אפילו באימונים לשחקנים הישראלים, וזה, יש דברים שאני מסכים.
0: אבל יש גם, העלו את כמות החלפות השחקנים השנה,
2: בגלל המלחמה. אני יודע, ל-12, בגלל המלחמה.
0: בגלל המלחמה.
2: נכון, לא.
1: רוצים לראות זה ל-8 עכשיו.
2: מה שאני, מה שאני, מה שאני, מה שאני, מה שאני, מה שאני אומר.
1: נכון,
2: אבל מה שאני אומר, יש דברים שצריך לשבת ולשמוע ולהקשיב, זה בסדר, כן? התזמון נוראי, התזמון הוא נוראי, הטיעון של דקות משחק, אני אהיה קצת יותר בוטה מעידן, אל תבלבלו לי את המוח. אל תבלבלו לי את המוח.
1: אגב, איך זה עובד בהולנד ובלגיה שאימן דשאר?
2: אני אומר לך, אני אומר לכם, ואני אומר לכם מידיעה, מקרוסים שכבר עשיתי, שיש שחקנים שמרוויחים המון כסף, ובאו והציעו להם, בואו, לא תפסידו שקל, לא תפסידו שקל, מה שקיבלתם, קיבלתם, אנחנו נשלים לכם, לא תבואו לשחק אצלנו, כן? והקבוצה הנותנת גם אמרה, אוקיי, תלכו, לאחד או שניים, תלכו, אין בעיה, תלכו, הם לא הסכימו ללכת.
1: יש שחקן שקוראים לו יפתח זיו, שחקן נגיטימי לגמרי בכדורסל הישראלי.
0: שמונה קבוצות הציעו לו את זה.
1: אני יודע, מכבי ראשון לציון.
2: על הקבוצה הזו אני מדבר. בדיוק על הקבוצה הזו אני מדבר.
1: אז מכבי ראשון לציון הציעו לו. אמרו לו תבוא, הוא אמר לא, אני מעדיף להישאר בהפועל תל אביב.
0: בלי לשחק.
1: בלי לשחק.
2: כן, בלי לשחק. אתה מבין? אז אל תבלבלו לי את המוח על דקות משחק. כן, אני אומר את מה שאני אומר. ושוב, אני גם אלה שאומר, כן, צריך לשבת ולדבר ולדון בדברים, אפשר לעשות עוד דברים שעושים בגרמניה, בגרמניה למשל סופרים דקות משחק, עם הקבוצה, עם, במקום להגיד מספר ישראלים, מספר זרים וכו', אם קבוצה נותנת לקבוצות, לשחקן מקומי, X דקות משחק, אין, מעל X דקות משחק, היא מקבלת מענק, אוקיי? זאת אומרת, זה לא רק...
1: איזה עובד בעולם, אלא... למשל? כן. הליגה ההולנדית.
0: שמעת מה שאמרתי על הליגה הצרפתית?
2: קראתי גם, קראתי מה שקראתי.
0: שלחתי לכם, כן.
2: שלחת לנו, כן. ואני אומר, בהולנד יש מורידים את מספר הזרים, אבל בהולנד, בלגיה, בואו לא ניקח דוגמה מהמדינות האלה בעניין הזה.
1: זה לא רמת ליגה שלנו.
2: אני לא מדבר על רמת ליגה, ההחלטות, אני אגיד את זה בזהירות, לא נקיות מפוליטיקה, בסדר?
1: הבנתי.
2: אוקיי, אבל אני אומר גם עוד דבר, מעבר לעניין הזה של אני לא אוהב את החוקים המחותיים, אני גם לא אוהב את המקל משני קצותיו, כן?
1: נכון.
2: יש היום מצב, ושאני ויטלם, דוגמה טובה, אתה תופס אותי עכשיו במודיעין, במשרד בעוצמה מודיעין, מאיפה שהילד הזה בא, נולד, אוקיי? והילד הזה הלך, עשה, התאמן כמו סוס, והתאמן, לא נתנו לו סיכוי. אני אומר לך, כשראו את הגודל שלו, בתחילת דרכו אמרו, אין לו שום סיכוי. עבד, הגיע לבאר שבע, קיבל הזדמנות בבאר שבע, לקח אותה בשמונה ידיים.
1: מצוין.
2: גם אתה וגם אני, אם אתה מקבל, סתם אני זורק מספר, אני לא יודע אותו, אבל 60, 70, 80 אלף דולר בבאר שבע, ופתאום באים מציעים לך 500 אלף גיים, זה ברוטו.
0: אתה הולך. אוקיי?
2: אז אתה הולך, לא. וזה בסדר, ואני מסכים איתו, ואני...
0: לא, אבל הנושא הזה של הקולג'ים הפך להיות נושא, בעיה של כל הכדורסל האירופאי, אריק.
2: באירופה,
0: הנושא
2: באירופה,
0: הזה
2: לא
0: של הקולג'ים הפך להיות בעיה של כל הכדורסל האירופאי, לא, אבל, לא אבל, רק
1: אבל,
0: שלנו.
1: אבל אריק אמר, אי אפשר לאכול את המקל משני קצות...
0: נכון.
1: צוותיו. ולכן, אתה ויטלם, אתה זה, אם הוא לא מקבל קולג' אז הוא עכשיו בשביטה. אבל עכשיו הוא קיבל קולג' אז הוא בקולג'.
0: הוא היה בשביטה.
1: הוא גם היה בשביטה, כן.

0: ואגב, אני חושב שהוא באמת עשה התקדמות אדירה, ויסלמה.
1: אני לקחתי שחקן שאני חושב שעשתה, אם אתה שואל מה ירדתי, השחקן המתקדם ביותר השנה בליגה,
0: אני גם, אני עוקב אחריו, הוא מצוין, מצוין.
1: באמת, באמת עשה אחלה עונה. אחלה עונה, כן? ואני גם, דרך אגב, גם עשה אחלה עונה, וגם אני מצדיק את הצעד שלו, כן? אני לא רואה מישהו שלא היה עושה את הצעד הזה.
0: נכון, אבל כשאתה מגיע עכשיו מהצד השני, אז אל תצפה לדברים אחרים.
1: לא, אז זה לא יכול להיות שהמחסנית מתרוקנת בצדק, אני אומר, ששחקנים הולכים לקולג'ים, אז המחסנית של מספר השחקנים הטובים שיש בארץ מתרוקנת כי הולכים לקולג', אני היום בבוקר קורא לי מדר שרוצה ללכת לקולג', אוקיי?
0: מי, מי?
1: גם מדר.
0: ים מדר. אני לא בטוח אם זה...
2: זה בריחה מהבעיה בהפועל תל אביב.
1: עזוב, אני אומר, המחסנית מלאה בשחקנים טובים שהולכת לכיוון קולג'ים. קיימת הבעיה הזו, כמו שצביק אמר, לא בישראל, אלא בכל אירופה. באו הצרפתים, אמרו, חבר'ה, הולכים השחקנים, נעלה את מספר הזרים. נעלה את מספר הזרים, לא נוריד. נעלה את מספר הזרים.
0: זה בצרפת, מה שצביק אמר.
1: בצרפת, כן. ולכן אני בא ואומר, צריך לשבת, לדבר, אני לא אומר שלא צריך לדבר, צריך לשבת ולדבר, אני חושב שצריכים לשמוע אנשי מקצוע בכירים בענף שיש להם מה להגיד, כן? ולא לתת לעסקן או, או, או, או הסתדרות כזו או אחרת לקבל החלטות. ואני אומר חשוב, אני לא מדבר, אני לא רוצה להגיד לך מה שפריקה ואני דיברנו בינינו לפני איזה יום, יומיים, כן? אבל אני אגיד רק דבר אחד, התביישנו, באמת, התביישנו.
0: כן,
1: כן. וזה עוד, אתה יודע מה, ואני אומר לך את זה,
0: אתם האנשים האוגני הכדוסה.
1: ואני אומר לך, דנצי, מה שאני אומר לך זה עוד לפני המשחק של הפועל תל אביב. דיברנו ביום שבת, נכון? תמיקה בצהריים.
0: כן.
1: זה עוד לפני המשחק של הפועל תל אביב.
0: כן.
1: כי לראות את המשחק של הפועל תל אביב, אם אני אגיד לך שכאבה לי הבטן, באמת, אני אומר משהו הכי, הכי שקוף, הכי פתוח שיש, באמת כאבה לי הבטן מעצבים ומבושה.
0: על הכיף, אריק שיבק, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: ביי, אריק.
1: ביי.
0: צביקה, זהו, נקבע הגמר, גמר ה-NBA במזרח, וזה יהיה ניו יורק ניקס מול קליבלנד. שהקוואליירס מנצחים אתמול דיטרויט, בדיטרויט 125-96, אם אני לא טועה, 94, ואיתנו עידו גור, אהלן עידו, מעניינים.
3: אהלן חברים, מה נשמע?
2: אהלן.
0: אנחנו בסדר, כמה אתה מופתע מקליבלנד שמגיע לגמר מול הניו יורק, בטח שמנצחת את דיטרויט, שאתה מקום ראשון במזרח בסיום העונה הסדירה.
3: כן, אני לא מופתע לגמרי מזה שקליבלנד שם, כי כשמסתכלים על
2: היחס... לא, אבל התוצאה היא הנורמלית. התוצאה, ההפרש...
3: כן, משחק מספר 7, כשאתה מארח אותו.
2: בבית.
3: אדונה שלמה ליתרון בקיאות בדיוק בשביל הרגעים האלה. טרויט סיימה את העונה גם עם 60 ניצחונות. עם העונה הכי טובה שלה מזה עשורים. ולראות אותה מתרפסת ככה, כשהחצי השני, ההפרש צומח מ-20 ורק מטפס למעל ל-30, ושזה משחק לא תחרותי, זה היה מפתיע וקצת מאכזב בשביל משחק מספר 7, אבל מצד שני, דטרויט קבוצה יחסית צעירה, חסרת ניסיון במעמדים האלה. זה פלייאוף שני רצוף שלה, אחרי שלפני שנתיים הייתה קטסטרופה, ולפני 3 עם המאזן הכי גרוע ב-NBA והמאזן הכי גרוע בהיסטוריה שלה. וזה חלק, אני חושב, מהתהליך למידה ב-NBA, שמשלם, אתה צריך להיחשל בענק לפני שאתה מתחיל.
2: לא, גם צריך להצליח בכמה טריידים ובכמה בחירות ו... ועוד כל מיני דברים כאלה. הם כאילו בנו את עצמם מחדש.
3: כן, תראה, הם בנו את עצמם מחדש דרך שחקן אחד, שהוא הבחירה הראשונה בדראפט, שהוא קייד קאנינגהאם, שנתן עונה מדהימה. אתמול פורסם ה-MVP הלא חדש, החדש ישן,
2: כן.
3: שגיד אלכסנדר, שזוכה שנה שנייה ברציפות, אבל קייד קאנינגהאם, השחקן הרביעי שם שקיבל שני קולות מעבר לניקולה יוקיץ' וויקטור אמבניאמה, זאת אומרת קולות מבחינת אנשים שבחרו בו בתואר ה-MVP. לא שהוא קיבל אותו כמובן, אבל תוסיף לזה ג'לן דורן, שזה גם שחקן שדיטרויט בחרה בדראפט, שנעלם לגמרי בפלייאוף הזה, וירד בתפוקה שלו באופן משמעותי. דיטרויט בדרך לשם, היא בדרך לשם, היא צריכה עוד חיזוקים קטנים ועוד התאמות קטנות, אבל היא ראתה כבר השנה שהיא לא רחוקה מלהיות שם, והייתה רחוקה משחק ו... לא יודע, זה היה פשוט, אני חושב, קריסה מנטלית אתמול. יותר מקריסה של כדורסל. כי ראינו את הפיסטונס עושים אותו דבר בערך לקליבלנד במשחק הקודם השישי בסדרה.
2: טוב, היום מתחיל בצד השני, במערב, אוקלאומה...
0: שידור ישיר 3:30 ערוץ הספורט, אוקלאומה מול סן אנטוניו.
2: מה, על מי אתה הולך פה?
3: עזבו רגע על מי אני הולך. זאת סדרת הסדרות.
0: אתה פחדן? זה הגמר.
3: לא, עניין של, לא עניין של... קודם כל זה הגמר, צ'אנסי צודק, במובן מסוים. כן. למרות שאם סן אנטוניו תעלה, אולי, אולי, הניקס, יצליחו לגנוב, זה שני משחקים.
2: תראה, הניקס נראו, היה שלב שהם היו קטסטרופה וכבר דיברו להחליף את המאמן, והם פתאום חזרו לאיזה כושר טוב, עשו במזרח הצגות בפלי אוף.
3: כן, אבל אז לא שנייה, לא משנה מה הניקס יעשו, זה נכון שהם ברצף היסטורי של שבעה ניצחונות, בהפרש הכי גבוה. הסדרה הזאת בין אוקלאומה סיטי לסן אנטוניו, זאת אמורה להיות סדרה שאנחנו נראה שנה אחרי שנה אחרי שנה, לפחות ב3-4 שנים הקרובות.
0: וואלה.
3: בגמר המערב. אנחנו מדברים פה על שתי הקבוצות הכי חזקות ב-NBA השנה, גם מבחינת מאזן, גם מבחינת יכולת. אנחנו מדברים פה על שתי קבוצות מאוד צעירות, עם כוכבי על, עם ויקטור אמבניאמה בצד אחד, כמובן שגילגיוס אלכסנדר בצד השני, אבל מעבר לכוכבי על האלה, גם הסגנים שלהם הם כוכבי על בעצמם. כמובן, ג'לן וויליאמס שלא ממש משחק העונה באוקלאומה סיטי, גם בפלי אוף הזה בגלל פציעה חוזרת באמסטרינג, אבל אמור להיות בסדר. תוסיפו את צ'ט הולמגרן ושחקנים נוספים שיכולים להתעלות בכל יום נתון באוקלאומה סיטי. בסן אנטוניו יש לכם את סטפון קאסל, ואת דיארון פוקס, ואת דילן ארפר, ואנחנו מדברים על כולם, שימו שנייה את פוקס בצד, כולם מגילאי 24, 25 ומטה. אז גם כשאתם מסתכלים מבחינת גופנית, ויקטור אמבניאמה וצ'ט הולמגרן, זה מצ'אפ שכביכול הוא דומה, לא שיש משהו שיכול להיות דומה לאמבניאמה, אבל מבחינת גבוה, שחוסה מצוין, שהוא גם קצת דק, שהוא מרווח את המשחק ותופר שלשות, ובאמת מדובר בשתי קבוצות שנפגשו העונה כבר 5 פעמים, בדרך כלל קבוצות משחקות 4 פעמים במהלך עונה.
0: ומה התועד ביניהם?
3: 4-1 לסן אנטוניו. כולל סטנצי ניצחון בחצי גמר גביע בווגאס.
0: מדהים.
3: במשחק שאתה יודע, הוא כמו משחק פלייאוף.
0: מדהים.
3: בכל דבר.
0: אז רגע, אז אתה רואה שלסן אנטוניו בגלל המצ'אפ הזה שאתה מדבר עליו, על ה-4-1, יש לה גם יתרון למרות הביטיות של אוקלאומה?
3: אני לא חושב, כי אוקלאומה סיטי עדיין מנוסה יותר, ואלופה מכהנת, אבל מצד שני, תראו, סן אנטוניו לא הייתה במעמד הזה של גמר מערב מאז 2017, 9 שנים. ויקטור אמבניאמה בן 22 שנה שלישית בליגה, דילן ארפר שנה ראשונה, סטפון קאסל שנה שנייה. הניסיון כביכול אמור לשחק תפקיד לרעתה של סן אנטוניו, אבל מצד שני, ראינו את זה בסדרה האחרונה נגד מינסוטה, נכון שמינסוטה חצי פצועה ובלי דיווינצ'נזו שסיים את העונה ואדוארד ששחק על רגל אחת, אבל אתם לא מרגישים את זה מהקבוצה הזאת של סן אנטוניו. ניצחה 3 משחקים בסדרה נגד מינסוטה בהפרשים של באזור ה-30.
0: מדהים.
3: היא מאוד מאוד רעבה. אני חושב שזה המצ'אפ הכי פתוח שיש בפלייאוף. זאת אומרת, כמעט כל סדרה אחרת יש פייבוריטית יותר ברורה. בסדרה הזאת אי אפשר לדעת מה יקרה.
0: מה, ברמת 7 משחקים אתה חושב שהגמר הזה הולך להיות?
3: אני חושב שזאת תהיה סדרה אפית של 7 משחקים.
0: וואלה.
3: עם משחקים גדולים, עם רגעים גדולים, אני מקווה שאני לא טועה. ושוב, שזאת סדרה ראשונה מיני רבות בשנים הקרובות. זה הגמר מערב שאנחנו מורים לראות ב, לא יודע, טווח של 5 שנים הקרובות. מן הסתם זה לא יקרה כל שנה, יהיו שחקנים שיפצעו, יהיו קבוצות שיהיה להם שנה פחות טובה, יהיו הפתעות, אבל בגדול אלה שתי הקבוצות הכי חזקות ב-NBA.
0: עידו, אני לא מבין כ-NBA כמוך, אתה מאסטר NBA. אני אומר, הגמר שלי, אוקלאומה נגד מול הניקס.
3: אני הולך איתך.
0: כן.
2: אני הולך על ומבי.
0: באמת?
2: כן, סתם.
0: יאללה.
2: אני אוהב את ומבי כי הוא משהו מדהים, שאני לא יודע איך גדל דבר כזה. אני מתעסק...
3: אתה עכשיו אוהב את ומבי, בוא נדבר אחרי האליפות הרביעית חמישית שלו, נראה כמה אתה אוהב אותו.
0: אני אגב פחות... אני כבר אחרי מה שהיה עם דני, פחות אוהבתי אותו, אני אומר לך אמיתי.
2: לא, דווקא בעניין
0: הזה. הוא הצבן אותי שם.
2: תראה, הוא לא עשה את זה על רקע מה שאנחנו...
0: לא, לא, לא, לא, לא.
2: הוא יריבות.
0: בוא נגיד את זה בלשון המעטה, כי אנחנו בשידור, הוא טיפוס.
2: בסדר.
0: אז זה אחלה. רק עידו, שאלה אחרונה, לברון ג'יימס, מה קורה איתו בעונה הבאה?
2: הלוואי ועידו היה יודע.
3: אני בטוח שהוא ממשיך לשחק. אין פרישה, לא תהיה פרישה.
0: ובלייקרס?
3: איפה הוא ישחק? סימן שאלה גדול.
0: שבוא לקליבלנד.
3: אני רואה אותו... איכשהו יש לי איזושהי נבואה, ואתה יודע מה עידו היה בתנך?
0: כן.
3: שהוא ימצא את עצמו בניו יורק.
0: וואה. שמע, אם הוא מגיע לניו יורק זה מטורף.
2: אבל זה היה מאוחר ב-10 שנים, וזה הצ'אנס האחרון של ניו יורק.
3: לא בטוח שכזה מאוחר, צביקה. אם הניקס עושים השנה גמר, אחרי ששנה שעברה עשו גמר מזרח.
0: והפסידו לאינדיאנה רק.
3: ויצליחו לשחזר את זה בשנה הבאה, יחד עם לברון, זה איך לדע. איזה קלוז של הקריירה
0: שלו. בוא נגיד ש...
3: אז
0: זה הולכת להיות הגופייה הכי נרכשת אי פעם.
2: ניו יורק יכולה לתת לו את אותו הד שנותנת לו לוס אנג'לס.
3: בוא נגיד שהמחירים...
2: העיר.
0: אני לא, אני
3: חושב שאני הולכת יותר. המחירי כרטיסים של ניו יורק, אם לברון ג'יימס הולך לשחק בניקס, אנחנו לא נתקלנו בדבר כזה.
0: זהו. אגב, ניו יורק, ניו יורק מבחינת שוק הוא, הוא הרבה יותר גדול מהלייקרס.
2: לא, לא.
3: לא, הוא לא יותר גדול
2: מהלייקרס. הלייקרס היא נחשבת לאחת הקבוצות הגדולות ביותר.
0: טוב, גם בוסטון.
2: הכי... לא, אבל, אבל הלייקרס היא לייקרס.
3: כן, תראו, בסדר. בגדול, אנחנו מדברים, עזבו שני את הלייקרס, אנחנו מדברים על שווקים.
0: נכון.
3: שווקים ניו יורק ולוס אנג'לס, אפשר להתווכח מי קצת יותר, מי קצת פחות, אבל שימו לב
2: לא, ראש העיר של ניו יורק הצליח להוריד אותם.
3: שתי קבוצות פוטבול, יש שתי קבוצות כדורסל. בניו יורק יש שתי קבוצות כדורסל, יש שתי קבוצות פוטבול. זה משהו שאין לו אח ורע בשום מקום אחר בארצות הברית. שתי קבוצות ב...
0: וזה מדהים שהם מאותיים, מ-73 הם לא עושים...
3: הניקס מ-73.
0: 73, לא עושים אליפות.
2: מעצמן.
0: וזה עדיין השוק אולי הגדול, אחד מהשני שווקים הכי גדולים שיש. עידו.
3: זה ביורק, זה קשור ל...
0: נכון, אתה פוח הגדול, ברור. עידו, אוהבים אותך, תודה רבה. אנחנו כמובן נלווה אותך לאורך כל הפלייאוף. אז בוא נודה לבבליקי שלנו, ונודה לנדב אוקנין. צביקה, תמיד כיף להיות איתך. אנחנו נפגש כאן מחר לקראת שני המשחקים הגדולים, שידור ישיר כמובן בערוץ הספורט של הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, והיום 3:30, קומו ותתעוררו, כי באמת עידו אומר, סדרה גדולה, אוקלאומה לסן אנטוניו, עידו כבר הלך לישון. יאללה חברים, תודה, שיהיה לנו כולנו בשורות טובות, תודה רבה לכולם.
2: יאללה, ביי.
4: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
5: אני מתחיל להתרגל למוזיקה הזאת שתלווה אותנו עוד הרבה הרבה זמן קדימה. שלום עוזי דן. אנחנו היום בפרק מספר 6 בסדרה תופסים אמריקה, ההכנה שלנו לקראת המונדיאל ב... יבשת אמריקה. אמריקה זה לא בגלל של ארצות הברית.
6: ברור.
5: כי זה גם קנדה וגם מקסיקו, והם יבשת אמריקה. פרק מספר 337 של הנושא המתמיד, אבל בתוכו הפרק השישי של תופסים אמריקה. אז נזכיר למי שלא היה איתנו ומי שמצטרף אלינו עכשיו, הסדרה הזאת החלה לפני שבועיים, שלושה. עשינו פרק אחד מקדים שסיפר על כל מה שאמור להיות במונדיאל, שבעצם קורה עוד קצת פחות מחודש. ואז התחלנו לעבור על הנבחרות החשובות, המעניינות, הגדולות. עשינו פרק על נורווגיה ואירלינג הולנד, עשינו פרק על מרוקו ועל אשרף חכימי, על ברזיל ויניסיוס, כמובן בכל פרק יש את הכוכב הגדול, פרק שהוקלט לפני זמן קצר, נקרא לזה ככה, על גרמניה, שם הלכנו על שני כוכבים, גם ג'מאל מוסיאלה וגם פלוריאן וירץ, ובהמשך יגיעו ארגנטינה ופורטוגל וספרד וצרפת ואנגליה והולנד, אבל היום אנחנו עם נבחרת, שאני, לפני שאני אגיד את השם של הנבחרת, אני אגיד שקודם כל היא זכתה ביותר גביע עולם מאשר אנגליה, בנפרד וספרד, שהן כאילו גדולות, והיא תארח את המונדיאל הבא. לא לבד.
6: והיא ערכה את המונדיאל הראשון.
5: והיא ערכה את המונדיאל הראשון, נכון. ב-1930 אנחנו מדברים על נבחרת אורוגוואי.
6: והיא עם ארבעה כוכבים על החולצה, כי היא סופרת את שתי האולימפיאדות של שנות
5: ה-20. ובצדק.
6: בצדק גמור, שהיו סוג של אליפויות עולם, ובגללם התחיל המונדיאל כתארים.
5: והיא מדינה של פחות מ3.5 מיליון תושבים היום, פעם עוד היו הרבה הרבה פחות. זאת אומרת, היא מדינה קטנה מאוד.
6: מדינה שלא משנה את מי אתה אוהד בכדורגל העולמי, ו... אי אפשר לא להעריך...
5: לסמפט.
6: להעריך, לסמפט, וגם לאהוב את אורוגוואי. באמת, יחסית למספר התושבים שלה, זו אולי מדינה שעשתה...
5: הכי מצליחה.
6: הכי מצליחה.
5: זה לא אולי, זה פקט.
6: גם מבחינת תארים, גם אחד שחקנים שיוציאה, זאת אומרת, יוציאה שחקנים... עכשיו, זה לא רק, אתה יודע, אוקיי, 1930, 1950, זה מין היסטוריה רחוקה, היא הייתה בחצי גמר ב-70, הייתה בחצי גמר ב-2010, לא כל כך מזמן נגד הולנד.
5: הייתה ברבע הגמר ב-2018.
6: הייתה יפה, היא לקחה קופה אמריקה, לא רק בזה, היא עד הזכיות של ארגנטינה האחרונות, היא הייתה עשיינית של 15 תארים, נבחרת ש... באמת.
5: אותי נבחרת אורוגוואי תמיד מרגשת.
6: לגמרי. תשמע, יצא לי לראות את נבחרת אורוגוואי, שחקן נגד ירדן במוקדמות המונדיאל של 2014, גמרה רק 50...
5: נסעת לרבת עמון?
6: נסעתי לרבת עמון.

0: גם רוצה כמה מהחלוצים הכי טובים.
1: אני אגיד לך, דיברת איתי על מונדיאל 2010, שהם הגיעו לחצי הגמר נגד הולנד, הפסידו בחצי הגמר. דיאגו פורלן זכה בטורניר הזה בתואר שחקן הטורניר.
0: נכון.
1: לואי סוארז עשה שם דברים, כל מיני דברים, הוא עשה דברים חשובים מאוד ומשמעותיים מאוד, ואדינסון קוואני.
0: נכון,
1: לא. תראה, זה שלישייה.
0: זה שלישייה מטורפת. מה זה? מטורפת. אגב, פורלן שנה אחרי זה, אורוגוואי לקחו, הייתי בגמר, בזה,
1: אורוגוואי
0: לקחו.
1: יחד עם אבי מלר, זיכרון לברכה, חברים, היינו שם, היית שם.
0: לקחו את הקופה אמריקה, דיאגו פורלן גם ניצחו את ארגנטינה בסנטה פה ברבע גמר בפנדל, עם מסי החמיץ פנדל אגב. הם נבחרת מדהימה בכל, באמת בכל, ברור שהם עולים עכשיו לכל טורניר והכל, אבל יש בהם משהו, שאתה אומר, כמו שאתה רואה קבוצה בליגה, שהיא לא אחת הגדולות והעשירות, אבל היא תמיד נמצאת שם, תמיד נלחמת, תמיד מגיעה זה, וגם בסוחה בתארים לפעמים, ומגיעה רחוק. זה בדיוק המילה המרגשת.
1: כן. אז קודם כל, כרגע היא, כמובן, אף אחד לא מדבר עליה בתור מועמדת לזכות במונדיאל. כרגע גם הנבחרת מדורגת במקום ה-17 בדירוג פיפה, שזה אומר שהיא אמורה להגיע, אם הכל מסתדר, נראה לגמר.
0: אגב,
1: לא יותר מזה.
0: בסוף 2011, תחילת 2012, משהו כזה, אחרי שגם לקחה את הקופה והייתה בחצי, היא הייתה מקום שני בעולם.
1: כן, לתקופה קצרה.
0: בסדר, אבל מקום שני, אתה יודע, זה לא מקום שמינית שהיא, אתה אומר, נבחרת טובה. מקום שני בעולם.
1: כן, אז הלכנו אחורה, כי אי אפשר להתעלם מזה, אתה יודע. פגשתי הרבה חבר'ה מאורוגוואי במהלך החיים שלי, ותמיד הם מדברים על ההיסטוריה. גם ילד שאתה יודע, בן 9, בן 10, שהולך היום לכיתה ב' ג', הוא יודע שב-1930 הם היו אלופי עולם.
0: שמה.
1: וגם ב-1950, אבל גם בעיקר ב-1930. 1930, אנחנו בעצם 96 שנה עברו מאז. אף אחד לא נשאר בחיים, כלומר, אין יותר אנשים שהיו אז בחיים וזוכרים, היו עד לפני כמה שנים, אבל אף אחד מהם כבר כמובן לא איתנו. ובעוד 4 שנים, כשפיפה תחגוג 100 שנה למונדיאל הראשון, המונדיאל בעצם של 2000, מי שלא יודע, של 2030, הוא בעיקרון ב3 מדינות. ספרד, פורטוגל ומרוקו. ואז החליטו, שוב, אנחנו יודעים שיש לזה גם סיבות כלכליות ומסחריות ומה שאתה לא רוצה, אבל יש בזה גם משהו יפה.
0: לא, היה ביד נוסף של אורוגוואי, 100 שנה ארגנטינה ופרגוואי.
1: שהם רצו לארח.
0: כן, החליטו שהם לא יכולים לארח לבד, אבל נתנו, וכן, יש בזה משהו מאוד יפה, 100 שנה למודל הראשון.
1: שהמשחקים הראשונים בטורניר יהיו בדרום אמריקה.
0: משחק הפתיחה, כמו שהוא עכשיו יהיה במקסיקו, זה משחק הפתיחה האמיתי הראשון.
1: יהיה באורוגוואי.
0: יהיה באורוגוואי.
1: באותו אצטדיון סנטנריו.
0: שנקרא סנטנריו, כי ב-1930 זה היה 100 שנה לעצמאות של אורוגוואי.
1: נכון, עכשיו זה 200 שנה. בדיוק. אגב, אתה יודע, זה הצטיון שנבדה לקראת המונדיאל ב-1930, והזכרת את הזכיות של אורוגוואי באולימפיאדות, 1924 ו-1928. שוב, לא ניכנס לזה כי זה באמת היסטוריה רחוקה, אבל היא מאוד מעניינת, ב-1924 שהם הגיעו לאולימפיאדה, אף אחד לא יודע מי הם, תלו את הדגל שלהם הפוך, השמיעו המנון של מבחרת אחרת, לא יודע מי אלה בכלל, ואף אחד לא האמין בכלל שיש, לא ידעו בכלל, הרבה אנשים באירופה לא ידעו בכלל שיש מדינה כזאת, והם זכו, וארבע שנים אחרי זה הם זכו עוד פעם, אגב, ניצחו את ארגנטינה, נכון. ששנתיים אחרי זה הם ניצחו אותם בגמר, מה שנקרא הביתי.
0: אגב, אתה מדבר על אורוגוואי ארגנטינה, אנחנו מכירים כמובן את היריבות הגדולה בין ברזיל לארגנטינה, אנחנו מכירים את היריבות גם בין ברזיל לאורוגוואי, כולל המרגנזו המפורסם, אבל ארגנטינה, אורוגוואי, משני עברי המר דל פלטה.
1: לא המר דל פלטה.
0: כן, על הפלטה, זה יריבות, אין מדינות, אין נבחרות, חוץ מאנגליה וסקוטלנד, שהתחילו הרבה לפני, ששיחקו יותר פעמים ביניהם, מאשר ארגנטינה ואורוגוואי, ויש את כל הבדיחות המפורסמות שלא ניכנס אליהם, איך אלה צוחקים על אלה, אבל אורוגוואי זה באמת, זה נבחרת...
1: אגב, אחד הסיפורים המעניינים, בגלל, אתה מדבר על העירבות הזאת בארגנטינה ואורוגוואי, קשורה באמת לגמר הראשון ב-1930, שבעצם, שוב, זה מונדיאל ראשון, עוד לא היו חוקים ברורים, כל מיני עניינים, למשל הכדור.
0: כל אחד הביא את הכדור שלו.
1: ארגנטינה הביא את הכדור שלה, והוא את הכדור שלה, ואף אחת לא הייתה מוכנה לוותר. מה החליט השופט הבלגי?
0: מחצית ראשונה בכדור של ארגנטינה.
1: ואיך נגמרה המחצית הראשונה?
0: 2-1 לארגנטינה, מחצית שנייה בכדור של אורוגוואי.
1: ואיך נגמר?
0: 3-0, 4-2 בסיכום.
1: יפה.
0: אז כנראה שהכדור...
1: כדור קבע.
0: הכדור קובע.
1: הכדור קבע.
0: כן, כן, זה...
1: אז זה אותו אצטדיון שהוקם לפני 100 שנה, 90 ו... לא, עוד מעט 100 שנה, התחילו לבדות אותו לפני, ו...

0: שם נערך הגמר הראשון, ושם עדיין משחקות פניירול ונציונל את המשחקים הגדולים, ושם אורוגוואי משחק את המשחקים שלה, ויש שם כמובן את המוזיאון, ושם את האובליסק הגדול הזה, שמזכיר את הזכיות של 24-28 באמסטרדם ובפריז.
1: אגב, אתה מדבר על זה שכל ילד יודע את ההיסטוריה, לקראת המודל בברזיל, הוציאו ב-2014, הוציאו נבחרת אורוגוואי, מין קליפ כזה של לקדם את הנבחרת, שכל הקליפ, מדבר בעצם על הרוח של אורוגו, רוח המרקנה הזו, 1950, להפחית הברזילאים, 64 שנים לפני, איך אנחנו לקחנו לכם גביע עולמי על הראש בזה, הנה אנחנו באים עוד פעם, כמובן שזה לא קרה, אבל זה באמת אומה עם היסטוריה מדהימה ועם עם מודעות היסטורית.
0: אז אני אקח אותך ל-1989, אוזי, כי העלית את זה, זה לא תכננתי לדבר על כך, אבל ב-1989, ברזיל אחת הקופה אמריקה, ואני נסעתי, ומשחק, לא היה בדיוק משחק גמר, כי היה בית גמר. בדיוק כמו שהיה פעם, כן. גם ארגנטינה עם מרדונה היו שם, אבל הם לא הגיעו למשחק. והמשחק האחרון, במרקנה, ארגנטינה, אורוגוואי, מי שמנצחת זוכה בקופה אמריקה. 1989, זה 39 שנים אחרי 1950. זאת אומרת, יש אנשים שהיו... כלומר, זה לא 60-70 שנה.
1: בגילנו אנחנו כבר זוכרים.
0: כן, זה 40 שנה. מי שהיה אז בן 20, עכשיו בן 60. זאת אומרת, היו חבר'ה צעירים מ-1950 שזכו. המרקנה היה מלא באותו ערב, ב-150 אלף איש. עכשיו, זה המשחק עם הכי הרבה קהל שהייתי בו בחיי.
1: אז בוא נגיד לך משהו.
0: וזה כתוב, זה לא שאני מספר סיפורים.
1: בוא נגיד לך משהו.
0: מאז הקטינו את מספר הצופים.
1: בוא נגיד לך משהו. היו כל מיני משחקים במרקנה של קבוצות, וזה משחק נבחרות, אחרי הגמר של 1950,
0: שבו היו
1: 200-205,
0: לא משנה.
1: זה המשחק השני, זאת אומרת, ברזיל אורוגוואי, אותו משחק
0: שהייתי בו.
1: עם הכי הרבה צופים, כאילו מקום שני במשחקי נבחרות בהיסטוריה.
0: כן, ברזיל ניצחה, במקרה הזה ברזיל ניצחה, רומאריו הבקיע, נדמה לי, בבישול של מזיניו. אני, אנקדוטה שאני לא אשכח, ישבתי שם ביציע עיתונות, במרכז הדי קרוב ליציע הכבוד, היה איזה סגן נשיא פיפה מצפון אירלנד, אני לא זוכר את השם שלו, זקן, ממש זקן, הוא ישב שם ביציע, משחק בסיאו, אני מסתכל אחורה, בן אדם נרדם.
1: אז בואי אני אגיד לך משהו. ב-2010, איטליה הפסידה לסלובקיה ואפה בסיבוב הבתים, בפריטוריה אני חושב שזה היה, ז'רר רואה היה פרשן של זה, ישב מאחורה, יש לי תמונה, הוא נרדם במהלך המשחק.
0: בתוך כדי שהוא מפרשן?
1: לא, הוא היה... לא, הוא לא פרשן...
0: הוא לא פרשן באותו משחק.
1: הוא לא פרשן באותו משחק, אבל הוא היה פרשן של אחד הזה. יש לי תמונה של ז'רר רואה...
0: נוחר.
1: לא, נוחר, אבל יש...
0: יש לנו סיפורים. טוב, אז אנחנו מדברים על אורוגוואי באמת עם היסטוריה מדהימה, אבל הווה לא מדהים. בוא נגיד ככה, בטח לא דומה למה שהיה בעבר, כי אין מה לעשות, הזכרנו ביחד את פורלן ואת סוארז ואת קוואני, ואני אוסיף לך את גודין ועוד שמות גדולים, אתה מסתכל עליהם על הסגל, אוקיי.
1: תראה, בהגנה כן יש שמות רציניים, חימנס מאתלטיקו מדריד, קפטן ברצלונה, רונלד הרוח.
0: כן, בסדר, זה לא... יש כוכב אחד.
1: לא, אני אומר, זה לא מתקרב למה שהיה. כן, ולוורדה הוא כמובן הכוכב.
0: פדה ולוורדה הוא הכוכב הגדול של נבחרת אורוגוואי. אחד השחקנים הכי חשובים היום בריאל מדריד. תכף נדבר על מצבו בריאל מדריד. תכף נדבר על מצב הראש שלו אחרי המפגש עם צ'ואמיני. אבל אין ספק שהוא היום הלב והנשמה של הנבחרת הזאת. אגב, אני זוכר את המשחק, אני מניח שהיית בו לפני כמה שנים, בצלון בלומפילד, אורוגוואי שיחקה מול ארגנטינה, 2-2, מסי ישבה שם מקראת סיום בפנדל, ואני שידרתי את המשחק הזה, יחד עם אלי גוטמן. נדמה לי שזה אחד המשחקים הראשונים שאלי גוטמן פרשן, הוא ישב לצידי, והוא היה בהלם מפדה, אבל הוא לא הכיר אותו לפני זה, הוא היה שחקן מאוד צעיר, הוא היה בתחילת דרכו, זה עדיין היה עם סוארז וקוואני וכל הכוכבים הגדולים.
1: הוא יזכור, ריאל קנו אותו ב5 מיליון, כאילו זה לא חשבו שהוא יגיע להיות
0: משהו. לא, אף אחד לא חשב שהוא יגיע למה שהוא הגיע, אבל הוא באמת, איפשהו מבחינתי, הוא מחבר את נבחרת אורוגוואי הנוכחית להיסטוריה שלה. יש בו משהו שיש בו את השילוב הזה של גם טכניקה אישית, שמע, הגולים שהוא הפקיע, השנה ראינו כמה שערים שלו מדהימים, נכון. השלושער נגד, בליגת האלופות. כן. עזוב שערים, ובישולים, ובישול בגמר ליגת האלופות לויניסיוס, אבל הרוח לחימה שלו.
1: המלחמה והעבודה והעתיק, הוא עושה הגנה והוא עושה התקפה, הוא עושה הכל על המגרש. אתה יודע, ופתאום אין מגן ימני, אז הוא פותח מגן ימני וקשר אחורי וקשר. הוא עושה הכל, והוא גם... הוא הרנב של אנרג'ייזר.
0: לגמרי.
1: יש לו כושר גופני מטורף. עכשיו, חלק מהעניין זה שהוא גם לא... תשמע, הוא שיחק הכי הרבה דקות, הוא לא מוחלף, יש כאלה, אתה מחליף, אתה זה... ולוורדי נשאר על המגרש... כל הזמן, ודקה עשירית, דקה 85, נראה לך שזה כאילו אותו דבר. אותו דבר, הוא לא זה, הוא גם נותן, הוא באמת נותן, מעבר לכושר הגופני המטורף שלו, הוא נותן כל הזמן 120%, לפעמים זה יוצא, אתה יודע, גם באימונים, לצורך העניין.
0: אז בוא, אם כבר פתחנו, אז בוא נלך. אתה גם, כאוהד ריאל מדריד, מוצהר, בוא תגיד לי איך אתה רואה את מה שקרה איתו העונה, ובמיוחד מה שקרה איתו ממש בימים האחרונים, אותו מפגש...
1: קודם כל, הייתה לו עונה מצוינת עד...
0: כן, אולי השחקן הטוב ביותר בקבוצה.
1: אני חושב שכן. תראה, פעמיים, הסיפור הזה עם צ'ומני, שבעצם פעמיים תוך 24 שעות הם רב... שחקנים יכולים לריב באימון, ראינו דברים כאלה. הלכו מכות כנראה, בא למחרת...
0: הוא סיפר סיפור שהוא נפל על השולחן.
1: לא, אז בא למחרת צ'ואמני, ככה מדווחים מזה, בא ללחוץ לו את היד, יענו זה, ולוורדה לא רוצה. עכשיו בוא נזכיר, הוא סגן הקפטן.
0: כן.
1: זאת אומרת, אתה מצפה ממנו, אני לא לוקח פה צד, אבל אתה מצפה ממנו, הוא גם יותר...
0: יותר ותיק.
1: כן, זה נגמר עוד פעם במכות, בזעזוע מוח, ולוורדה נפל על השולחן, הוא פל, קיבל, לא יודע מה הגרסה, הרי... זעזוע מוח, שבועיים בחוץ, תפרים.
0: בית חולים.
1: תפרים, בית חולים.
0: לא שיחק בקלאסיקו.
1: לא, תכלס גמר את העונה בריאל, הוא שבועיים בחוץ, יש גם איזה פרוטוקול של זעזוע מוח. חצי מיליון יורו קנס, גם לו וגם לזה. עכשיו, לוולוורדה זה בערך שליש משכורת חודשית, לצ'ואמני זה בערך חצי משכורת חודשית. אז אתה אומר, בונה, לא נורא.
0: הם הסתדרו.
1: לא נורא, אבל...
0: לא צריכים לקחת הלוואה.
1: אבל תשמע, זה...
0: לא, זה כנס גבוה.
1: מבחינת כדורגל, אני לא מדבר על, אתה יודע, מחירות משחקים סמים, אלא עבירות משמעת בתוך הקבוצה. אתה יכול לחשוב על קרלוס טבס, שלא עלה לשחק עם מנצ'סטר סיטי. זה אחת הכנסות הכי גבוהים בהיסטוריה של הכדורגל, לא לחינם. תשמע...
0: אתה חושב שזה פוגע במעמד שלו לקראת העונה הבאה, נגיד?
1: זו שאלה מצוינת. השאלה זה מאמן יגיע ומי יישאר ומי ילך. ולוורדה רוצה להישאר בריאל מדריד, וריאל מדריד, בוא נגיד, שנכון ללפני שבוע, לפני הבלגן הזה, הייתה מחתימה אותו על...
0: גם עכשיו.
1: אני גם חושב.
0: הוא גם מתנצל, אתה יודע, זה לא שהוא בא ו...
1: כן, אני חושב שהבעיה האמיתית בריאל, זה לא פרק על ריאל, זה לא שחקן כזה או אחר, זאת אומרת, יש זה... זה המאמן וחילופי מאמנים וניהול, זאת אומרת, הבעיות בחדר ההלבשה, אצל אנצ'לוטי זה לא היה קורה.
0: כן.
1: אוקיי, אותם שחקנים היו אצל אנצ'לוטי לפני שנה.
0: דרך, ואחרים יגידו לך אצל אנצ'לוטי זה לא היה יוצא החוצה.
1: יכול להיות, יכול להיות. גם, אגב, יש כאילו...
0: מי הדליף,
1: זה גם סיפורים, אבל אתה רואה גם מה קורה עם אמבפה, ואתה רואה שרודיגר גם הלך מכות עם בלינגהאם טוענים, כל מיני דברים שלא היו קורים אצל אנצ'לוטי. אני לא יודע, אני חושב שוולוורדה הוא באמת היה עונה לא רק השחקן הכי טוב, אלא אולי גם השחקן הכי חשוב של ריאל מדריד, וכמו שאמרת, הוא חשוב מאוד מאוד גם לנבחרת. השאלה גם איך הוא יגיע אחרי הסיפור הזה.
0: זהו, זאת השאלה. תראה, אני חושב, להערכתי, הוא שם את זה בצד, מאחוריו.
1: אני גם חושב.
0: מה שבקבוצה, בקבוצה, ושוב יש חודש. תראה, חודש זה המון זמן. והוא יגיע, אתה יודע, השחקנים יסיימו את הליגה, יטוסו הביתה, יראה את המשפחה במונטי וידאו, ידבר עם החבר'ה בשפה שהם מכירים, ייפגש עם חבר'ה שהוא לא ראה הרבה זמן, ריאל מדריד, למשך חודש לא תעניין אותו. הוא יהיה מרוכז אך ורק בנבחרת.
1: אני מסכים איתך, ויש בנבחרת אורוגוואי משהו...
0: משפחתי.
1: זה אומה קטנה.
0: בדיוק.
1: שמה, יצא לי לראות אותם הרבה, גם במונדיאל עם קופה, בקדומות, אוסקר וושינגטון טבר, זה היה מאמן, תכף נדבר על ביאלסה.

0: והרגשת שזה כאילו קבוצה. זאת אומרת, שזה לא נבחרת, עכשיו באו שחקנים מחמש יבשות.
1: כי גם אין הרבה תחלופה.
0: אין הרבה תחלופה.
1: אותם שחקנים שישארים הרבה מאוד שנים.
0: מדינה קטנה, טברז היה המון שנים, ואיש כדורגל באמת אצילי ופילוסוף כדורגל. ואפילו עיתונאים, אתה יודע, זה סוג, זה מדינה קטנה, זה בסוף, תחשוב על ישראל שלפני...
1: איזה ישראל?
0: לא,
1: תחשוב על... הם שליש מישראל.
0: אני אומר, תחשוב על ישראל שלפני 50 שנה, שהיינו 3 מיליון. אתה יודע, כולם הכירו את כולם, זה נשאר ככה, וזה עיר אחת גדולה, זאת אומרת, בסוף זה מונטי וידאו ו...
1: ועוד כמה כפרים.
0: ועוד כמה עיירות וזה. אז יש משהו, זה, ואתה מגיע לבחרת אורוגוואי, אתה מרגיש שחזרת הביתה. וזה דבר שהוא... במונדיאל של חודש ומשהו, זה יתרון עצום.
1: טוב, לפני שנמשיך, ודיברת על ביאלסה, וזה באמת אולי הסיפור הכי גדול, תכף נגיע גם לסיפור נוסף שמתקשר אליו, זה הסיפור של לואי סוארז, חוזר או לא חוזר, תכף.
0: אבל לפני זה אני רוצה להזכיר.
1: בבקשה.
0: ג'ורג'יאן דה ארסקטה.
1: כן. ארסקטה.
0: ארסקטה, שם הסבא באו מחבל הבאסקים, משחק בפלמנגו, אגב, לא מעט שחקנים מבחרת אורוגוואי, משחקים בליגה הברזילאית.
1: שהליגה הכי עשירה בדרום אמריקה.
0: אולי גם שאתה לא מספיק טוב לאירופה, אתה יכול לשחק בברזיל ולהרוויח לא מעט כסף. הוא שחקן השנה בדרום אמריקה ב-2025, קשר התקפי, אולי השחקן הכי טוב היום בדרום אמריקה, שלא שיחק באירופה.
1: שלא מוכר כל כך באירופה.
0: לא מוכר, אבל מי שרואה את ליברטדורס ומי שרואה את הברזיל... שחקן, באמת, קשר התקפי פנטסטי. אגב, שחקן השנה בדרום אמריקה, זה גם שחקנים שלא משחקים בדרום אמריקה, אבל למי דרום אמריקה? מקום שני הגיע מסי. אבל אני לא אומר, אתה יודע, חלק זה, אבל זה לא מסי של פעם, אבל זה אומר משהו. שחקן מדהים שמי שלא עוקב אחרי המפעלים הדרום אמריקאים, או הליגה הברזילאית,
1: אז תראו אותו במונדיאל.
0: תראו אותו, הוא כבר לא ילד, בן 31. באמת, קשר התקפי מדהים. ואגב, לא הזכרנו בשמות של העבר וכולי, לא הזכרנו את
1: אנצ'ו פרנצ'סקולי, בוודאי.
0: שכל מי שראה אותו, ואנחנו זכינו לראות אותו.
1: טוב, אתה, בפרק הזה אתה כל מה מרים לי ומקפיץ לי להנחתות, אז אני מצטער, אני חייב.
0: אתה חייב.
1: לפני שבוע שעבר, יום רביעי, ישבתי, הגענו מוקדם לאליאנס ארנה, לגומלין של חצי גמר ליגת האלופות, ואנחנו יושבים בעמדה שלנו, ומצד שמאל מתיישב הצוות של הטלוויזיה מדנמרק. ומי יושב לידי?
0: לאודרופ.
1: כן. מיכאל לאודרופ. ותפסתי איתו שיחה קצרה. אגב, הוא היה מאמן גם של דודו עוואד במיורקה, וגם של איתי שכטר בספונזי.
0: וואלה.
1: כן. אז יש לו איזה קשר לישראל. אפילו ארגנתי לו שיחת ועידה עם דודו, וקשקשו בספרדית.
0: גדול.
1: אבל למה אני מזכיר את לאודרופ? כי אני לא אשכח לעולם, קודם כל, נבחרת דנמרק זה נבחרת שאהבתי אותה במשך המון שנים, בעיקר בזכותו. הוא היה אחד השחקנים שהכי אהבתי בעולם בשנות ה-80 וה-90, והיה את המונדיאל ב-86. והמשחק הראשון של דנמרק במונדיאל ב-86, אגב, זה היה שנתיים אחרי יורו 84, שזה היה היורו הראשון שהייתי בו, שדנמרק הייתה שם מדהימה,
0: שעצם
1: מדהימה,
0: עלייה שלה, הדיחה את אנגליה והדהימה שבעצם בעלייה שלה הייתה.
1: כן. ועקבתי אחריה, ודיברתי עם לאודרופ גם על זה, איך הפסדתם לספרד וחצי גמר בפנדלים, זה היה פשוט לא להאמין, ביצן בליון, ביצן הישן. ומגיעים למונדיאל, ומשחק ראשון נגד אורוגוואי, עכשיו אורוגוואי, איזה שם גדול, הם נתנו להם 6-1.
0: הצגה מטורפת.
1: הצגה מדהימה של אלקר לארסן, אבל בעיקר של... מה שלאודרופ עשה להם במשחק הזה, הוא הרג אותם. לא היה להם אף שחקן שמתקרב לציפורניים שלו. וטוב, הוא עושה הרבה דברים בברצלונה, ריאל מדריד וכן הלאה וכן הלאה. אז זהו, הייתי, פשוט נזכרתי.
0: לא, אבל פרנצ'סקולי, באמת, כל מי שראה אותו...
1: פרנצ'סקולי היה במשחק הזה.
0: אני אשווה אותו לזידן, לא רק בגלל הקלאסה והטכניקה וזה, זידן, פרנצ'סקולי שחק בצרפת ובאיטליה, זידן גדל עליו, ולבן הבכור שלו,
1: נכון.
0: הוא קורא אנצו.
1: נכון.
0: בגלל פרנצ'סקולי זה מראה...
1: זה קרה כשפרנצ'סקולי שחק במרסיי. וזידן הרי, יליד מרסיי, והיה אוהד מרסיי, והיה מגיע למשחקים.
0: כן, אבל פרנצ'סקולי באמת היה לו קלאסה של...
1: אתה רוצה עוד... רמת לי עוד... אתה עושה לי זה היום. הזכרתי את יורו 84, זה היה הראשון שנסעתי אליו, טורניר הכדורגל הראשון שנסעתי אליו, ב-1984, בחור צעיר, אחרי מלחמת לבנון, והגעתי לחצי הגמר, בסטאד ולודרום, צרפת נגד פורטוגל.
0: אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של
1: הכדורגל. הגדולים בהיסטוריה.

0: הגדולים בהיסטוריה, ומי שלא יודע, אז, אז הוא לא יודע פשוט.
1: לך ליוטיוב, מה שנקרא.
0: זה, באמת, מה שהיה שם זה, זה, אי אפשר, זה, זה סיפור בפני עצמו. אגב, כתבתי עליו גם בספר שלי, באלוהי הדבר הזה, אז אפשר לקרוא. אבל למה אני מספר את הסיפור הזה? כי אמרתי אז שזה המשחק הגדול ביותר שהייתי בו. אולי מאז היו עוד כמה, אבל היו. אבל זה היה, במשך הרבה מאוד שנים, המשחק הגדול ביותר שהייתי בו. ואחרי המון המון שנים, קראתי ראיון עם זידן.
1: סידן בין ה-12-11, משהו כזה.
0: בדיוק, שסיפר, המשחק הכי גדול שהוא היה בו, זה המשחק הזה. שאם פלטיני מפקיע שער ניצחון דקה 120, הם עולים לגמר. אחרי שהם כבר היו בפיגור. אז אמרתי לעצמי, וואו, הייתי עם סידן באותו משחק. זאת אומרת, הוא היה איזה ילד. אז הנה, אתה רואה כבר אנקדוטה שלישית שלא קשורה לסיפור של אורוגוואי, אבל בכל זאת קשורה לסיפור של אורוגוואי. מרסלו ביאלסה. אלוקו ביאלסה, אחד המאמנים השנויים במחלוקת ביותר בעולם, כי מצד אחד הוא נחשב לפילוסוף, ופפ גוורדיולה אמר עליו שהוא הגדול מכולם, והוא השפיע על כולם, וזה וזה. ואתה מסתכל עליו מבחינת הישגים, עם כל הכבוד, מעט מאוד.
1: שמע, אבל...
0: אני לא צודק?
1: אתה צודק, אתה אומר את האמת, אבל לא את כל האמת.
0: אוקיי, אז בוא תרחיב.
1: ביאלסה הוא... קודם כל הוא גאון כדורגל, הוא פילוסוף, לא סתם פפ מעריץ אותו, זאת אומרת, אם יש מאמן אחד בעולם שפפ מעריץ, זה ביאלסה. עכשיו, ביאלסה צריך, הוא לא יכול לאמן את ברצלונה, הרי אם היית נותן לו את ברצלונה, את ריאל מדריד, הוא כביכול יכול לעשות משהו שם לא, זאת אומרת, יהיה קצר אחרי איקס זמן.
0: היו המון קצרים נכון, בהרבה מקומות.
1: נכון, הוא הגיע ללאציו ועזב אחרי...
0: שבוע.
1: פחות. הוא צריך את המקום שלו, את האווירה, הוא אחד הדברים שמראים כמה ליץ יונייטד, באמת, לא בגלל שלו.
0: כל בגלל ליץ,
1: לא,
0: אוקיי.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אני, הוא נשאר שם השנים, כן. הוא, כי הוא אהב את המקום, הוא צריך, הוא צריך.
0: ולא למד אנגלית.
1: הוא לא צריך ללמוד אנגלית. הוא, אוקיי. עכשיו, אתה יודע, הוא, קודם כל, ביאלסה, הוא, הוא משוגע לדבר ברמות, שהוא באמת, עכשיו משחק גביע הליגה, נגד, אני לא יודע מה.
0: פרטיק טיסל.
1: בדיוק. וולסול, הוא יושב כל השבוע, הוא יודע כל שחקן ספסל של וולסול, בדיוק מה הרגל החזקה שלו, ומה פה ומה שם. כאילו, חי כדורגל 24-7.
0: הוא היה אנליסט לפני שהמציאו את המילה אנליסט.
1: יש סיפורים עליו שהוא היה מושעה, אחרי הסיפור הזה שהוא רגילו אחרי דרבי קאונטי, וזה... ישב באיזה בית קפה בליץ עם שני לפטופים, וכל הזמן כאילו לומד, באמת מטורף.
0: אבל הוא לא עשה את זה כשהוא יושב על מזוודל.
1: יאללה, על הדלי. אז אני מבין מה אתה אומר, זאת אומרת, אין לו הצלחות, אין לו זה. אם אין את ארגנטינה עם סגל מדהים ולא הצליח ב-2002.
0: הם הגיעו למונדיאל כאחת המועמדות.
1: נכון, לגמרי.
0: והם לא עברו את שלב הבתים.
1: נכון, הראש היה להם באמת בית מוות, אנגליה ושוודיה וניגריה. אז זו שאלה. תראה, עצם זה שאורוגוואי מינו אותו, יש לי עכשיו חידה אליך שאתה בטוח יודע.
0: בוא נראה.
1: סומך עליך שאתה יודע. אנחנו תמיד מדברים, נגיד שאנצ'לוטי, הוא לא הראשון, אבל מאמנים זרים שכאילו כמעט ואין גם אורוגוואי, היה לה מאמן זר, ב-90 שנה האחרונות היה לה מאמן זר אחד, ארגנטיני, שלא הצליח. מי זה היה?
0: אני יודע.
1: ברור שלא יודע. פסרלה. פסרלה במוקדמות
0: של... דניאל פסרלה, קפטן חסט ארגנטיני, נופת עולם 78.
1: בדיוק. שאימן אותם במוקדמות ל-2002, והתפטר תוך כדי. עצם זה שאורוגוואי מינו מאמן...
0: ארגנטיני.
1: זר וארגנטיני, זה מראה על ביאלסה. זאת אומרת, זה מראה ש... כי ביאלסה באמת אישיות כדורגל חוצת גבולות ויבשות.
0: השאלה, שוב, הכל בסדר. הכל בסדר. השאלה אם הוא מתאים, האם הוא יכול לקחת את אורוגוואי ליותר מאיפה שהיא אמורה להגיע. כי בזה, שם הוא בסוף ימדד. להפיל, אוקיי, מהבית הזה, תכף נדבר על הבית, בסדר, כל מאמן עולה לשלב הבא.
1: אני מסכים איתך, אני לא בטוח, אני לא בטוח, כי ביאלסה, תראה, ביאלסה מצד אחד, דורש מהשחקנים שלו מחויבות פיזית וטקטית,
0: נכון,
1: ברמות מטורפות.
0: באורוגוואי אוהבים את זה.
1: לא, אני אומר, הרבה פעמים הוא בא לקבוצה, זה מתחיל טוב, אבל אז אחרי ארבעה חודשים שרצים 24-7, נגמר להם האוויר, או נגמרת להם הסבלנות, דווקא באורוגוואי, שכמו שאתה אומר, אוהבים את זה.
0: כן, אבל זה שונה כי זה נבחרת. זה לא קבוצה, זה לא כל יום.
1: נכון, לא, אבל זה גם טורניר של גג 8 משחקים.
0: הוא לא יהרוג אותם באימונים במשחק למשחק.
1: לא, אני אומר, זה יכול להצליח, יש זה. מצד שני...

0: אורוגוי יש לה גם בית לא קל, וגם, אם אנחנו מדברים על הדרך של הקדימה, יש לה צפרד בבית. עכשיו, בוא נגיד שאמורה לגמור מקום שני בבית הזה, היא, על הנייר, הסיכויים הגדולים, אם ארגנטינה גומרת מקום ראשון בבית שלה, יש לנו דרבי כבר...
1: וואי.
0: כבר
1: לא ביאלסה נגד ארגנטינה?
0: לא שמינית, בסיבוב השני.
1: בסיבוב השני.
0: כן. אורוגוי נגד, וואי, נגד וואי, ארגנטינה, וואי, ביאלסה וואי. נגד ארגנטינה.
1: מטורף.
0: ותשמע, בוא נגיד שארגנטינה תהיה פבוריטית במשחק כזה.
1: לא שאלה, אבל זה לא משהו שנאמר מראש.
0: הכל יכול להיות. ממש לא. הכל יכול להיות. אז יש את הדרך קשה. בוא נראה, תשמע, אני...
1: רגע, לגבי הדרך אנחנו נגיע. אני רוצה לחזור לביאלסה, כי הזכרנו את הכישלון שלו עם נבחרת ארגנטינה ב-2002, אבל היה לו עוד מונדיאל. הוא היה עם צ'ילה ב-2010, והגיע איתם לשמינית הגמר והפסיד לברזיל.
0: נכון.
1: שזה בוא נגיד סביר, בשביל צ'ילה להגיע לשמינית הגמר ולהפסיד לברזיל זה סביר, צ'ילה עכשיו אפילו לא הפילה, כאילו כישלון קולוסלי, כמו שאז כמובן, אלכסיס סנצ'ז, היו שחקנים ברמה הרבה יותר גבוהה.
0: אז אוף שהם היו טובים, בגלל ששווייץ ניצחו את ספרד בבית המוקדם.
1: נכון.
0: היה להם קצת חוסר מזל לקבל את ברזיל בשמינית, זה יכול לגמר אחרת, הם היו יכולים לעשות פרגוואי כזה של להגיע.
1: אבל זה מעניין, אני, שמאמן דרום אמריקאי מגיע למונדיאל עם 3 נבחרות דרום אמריקאיות שונות.
0: נכון.
1: לא בטוח שהדבר כזה. צריך לבדוק.
0: צריך לבדוק. צריך לבדוק. קודם כל, יש המון מאמנים ארגנטינאים בכל מיני מקומות ונבחרות.
1: כן, אבל אף אחד מהם לא אימן את ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי.
0: נכון.
1: דורס.
0: נכון, נכון. זה אומר משהו עליו, על הכדורגל הארגנטינאי, שמוציא כל כך הרבה מאמנים. זה כמו שנגיד, הפורטוגלים וההולנדים, יש הרבה יותר מאמנים מאשר...
1: איטלקים. תראי כמה מאמנים איטלקים. נבחרת איטליה אין, אבל מאמנים איטלקים יש.
0: נכון. אבל נכון, תשמע, ביאלסה הוא שם, זאת אומרת, הוא אגדה בכדורגל העולמי, אבל דרום אמריקה מסתכלים עליו כבאמת איזה משהו יוצא דופן, יוצא דופן.
1: אוקיי, אז נבחרת אורוגוואי מעפילה מהמקום הרביעי, שזה בסדר, אבל מה שיותר חשוב, שהיא בדרך מנצחת גם את ברזיל וגם את ארגנטינה.
0: נכון.
1: אוקיי, היו לה גם הפסדים. אבל קודם כל זה שהיא תעלה זה ברור, אבל עצם זה שהיא ניצחה בדרך גם את ארגנטינה וגם את ברזיל, זה יאמר לזכותו של ביאלסה.
0: לגמרי. ושוב, כמו שאתה אומר, בגלל ההגדלה, בגלל שגם מקום שישי, היה ברור שכל השלוש האלה יעלו, אבל זה גם נותן איזה ביטחון שאתה בא ו...
1: יותר מזה, היה ברור גם שאקוודו וקולומביה עולות.
0: אני מסכים. זה נותן איזה ביטחון. היה לביאלסה... ביאלסה הוא... כנראה בן אדם הכי עקשן ש...
1: אני מכיר אחד יותר עקשן ממנו, ואני לא אגיד את השם.
0: אוקיי. גם מאמן כדורגל?
1: לא.
0: אוקיי. אבל בכל מקרה, היו עליו כל מיני ביקורות על זימונים כאלה או אחרים, למה זימנת את זה, למה לא זימנת את זה. הוא כמובן לא שואל לעיתונאים, לעצות וכו'. אבל זה אולי מוביל אותנו לשם ענק שכבר לא בנבחרת. ויש כאלה שאומרים שאולי הוא כן יזמן אותו, אולי הוא כן צריך לזמן אותו.
1: טוב, אז אתה מביא אותנו כאן לפרשת לואי סוארס.
0: נכון.
1: האיש שרק פרשות יש לו בקריירה. יותר פרשות משערים.
0: לא, יש לו... לא, לא, לא. דיברנו על זה, יש לו
1: כמות... יש לו יותר מ-600 שערי קריירה.
0: כמות מדהימה של שערים. כן.
1: לואי סוארז הבקיע 69 שערים ב-143 משחקים הנבחרת, הוא סיאן השערים בכל הזמנים, את זה אנחנו יודעים, אנחנו זוכרים את התקופות שלו בליברפול, בעיקר בברצלונה, ושוב, סיפרתי לך את זה לפני שנכנסנו, הייתה עונה שהוא הבקיע 59 שערים בברצלונה.
0: מלך השערים של הליגה.
1: מטורף, מטורף, מטורף.
0: מלך השערים שמסי ורונלדו משחקים בליגה.
1: בדיוק, ועכשיו הוא משחק בשם, אפרופו מסי, הביא אותו חבר, חבר מביא חבר, כן. לאינטר מיאמי, לא, והוא נמצא שם.
0: זה כבר חברות של, אתה יודע, של המשפחות, וגדלו ממש...
1: כן.
0: אגב, למסי וללואי סוארז, מסי הרי קנה קבוצה קטנה בקטלוניה,
1: קורניה.
0: הם הקימו שנה שעברה, הקימו, קנו איזה שלד...
1: שלד בורסאי.
0: הקימו במונטה וידאו, קבוצה ליגה רביעית, שמתבססת על צעירים בזה שהם... עונה ראשונה שלה לקחה אליפות, עלתה לליגה שלישית.
1: מה אתה אומר?
0: כן.
1: טוב לדעת. אז הוא הגיע לאינטר מיאמי ב-2024, הבקיע 25 שערים בשנה הראשונה, 17 בשנה השנייה, העונה, טוב, העונה הזאת רק התחילה, ב9 משחקים יש לו 3 שערים. זה לא הרבה, אבל הוא מבקיע. עכשיו, הוא בן 39.
0: זהו, כבר לא ילד.
1: בדיוק. אבל תראה, הוא רואה את מסי... עדיין לא הודיע על זה סופית ורשמית, אבל הוא יהיה במונדיאל. רונלדו יהיה במונדיאל. למה שהוא לא יהיה במונדיאל? בקר.

0: תשמע, שאתה מסתכל על החלוצים של, של אורוגוואי.
1: שוב, אולי לא בתור חלוץ פותח, אבל לא. כזה שיכנס מהספסל? או יצחק במשחק, משחק אני, משחק לא?
0: נכון, נכון. שאתה מסתכל, שאתה מסתכל על ההתקפה של אורוגוואי, אז כמו שאתה אומר, זה כבר לא קוואני ופורלן.
1: בדיוק.
0: וסוארז
1: שלפני עשר שנים.
0: וסוארז הצעיר. כן. השאלה היא אם ביאלסה ייקח אותו...
1: אז רגע, אז בוא, בוא, אם אתה עכשיו מגיע, כי זה לא כל כך פשוט. היה פיצוץ בעצם, וסוארז פרש מהנבחרת בספטמבר 2024, והוא לא סתם פרש, הוא יצא בביקורת קשה מאוד על ביאלסה חודש לאחר מכן. זאת אומרת, קודם כל הוא פרש, לא בגלל זה, הוא, כנראה הוא תכנן את הכל מיחד. חודש אחרי שפרש מהנבחרת, ברעיון שהעניק, הוא חשף שורה של טענות על התנהגותו המקצועית והאישית של המאמן, שגרמו לדבריו לפילוג בחדר ההלבשה. שים לב, אני נותן פה ציטוט, את עיקרי הדברים. יחסי אנוש קרים, סוארז טען שביאלסה התעלם מהשחקנים ולא היה אומר להם אפילו בוקר טוב, הוא תהיה מקרה שבו הוא שוחח עם המאמן כקפטן במשך 5 דקות, וביאלסה הסתפק בתשובה קצרה של תודה רבה וקם ללכת. הוא דיבר על היחס לצוות ולעובדים. שוב, סוארז, בביקורת שלו, ביקר את העובדה שביאלסה אסר על העובדים במתחם הנבחרת לאכול עם השחקנים ולברך אותם לשלום, דבר ששבר את הלב השחקנים הוותיקים. שוב, זה חבר'ה, זה כל מיני אפסנאים שאתה מכיר אותם 20 שנה. ניתוק מהאוהדים. סוארז חשף שבמהלך הקופה אמריקה, ביאלסה הורה לשחקנים לא לעצור ולברך את האוהדים שחיכו להם מחוץ למלון, הנחיה שסוארז עצמו החליט בעצמו לאפר. הוא אמר, אני לא סופר אותו בעניין הזה. ודבר נוסף, פגיעה בשחקנים הצעירים. הוא נתן כדוגמה את אגוסטין קנוביו, שלטענתו, ביאלסה השפיל אותו בכך שהפך אותו ליריב אימונים עבור השחקנים הבכירים. שמע, עכשיו, רגע, זה היה באוקטובר 24, זה לפני שנה וחצי, שנתיים. מאז הוא לא בנבחרת, הוא פרש, נגמר הסיפור. אבל עכשיו, ממש עכשיו, לפני כמה ימים, סוארז הודיע רשמית שהוא חוזר בו מהפרישה, הוא רוצה לחזור לנבחרת, הוא זמין לנבחרת, הוא אמר, אני לא אגיד לו לנבחרת אורוגוואי, מי תקרא לי, אני עומד לרשותה, והתנצל בפני ביאלסה על מה שהוא אמר אז לפני שנה וחצי.
0: אם אתה ביאלסה, אתה לוקח אותו?
1: אני לא ביאלסה. לא יודע.
0: שמע, קודם כל, אני לא פה בא להגן על ביאלסה, אבל צריך לקחת ככה עם קמצוץ מלח, מה שנקרא, את הדברים של סוארז, כי אם זה היה המצב, אז היו, כאילו, גם בשנה וחצי האחרונות ובמוקדמות וכל זה, היו עצמו דברים. ביאלסה הוא בן אדם...
1: רגע, אתה לא מאמין לסוארז שכל הדברים שהוא אמר הם נכונים? אני לא מאמין שהוא שיקר.
0: אני לא חושב שהוא שיקר, הוא ראה את זה ממשקפה. אני אגיד לך דבר כזה. זה שסוארז, אחרי כל ה... והוא שחקן עצום ואני מת עליו, אחרי הנשיכות, לא פעם אחת עם קיילין...
1: אחת מהן אפילו שידרתי.
0: יפה, השאלות... זה שהוא הקפטן, הוא לא... סוארז לא יכול להיות קפטן נבחרת...
1: צד שני, מה שהוא עשה במשחק מול גאנה, לפי דעתי נותן לו את איתור הנשיא.
0: זה אין לי בעיה, אבל יש... אני לא יודע. בוא נגיד, אני חושב שבין... שהאמת יהיה שם באמצע, אבל אחרי שכמו שאתה אמרת, הוא התנצל, אם אני ביאלסה, אני קורא לו לשיחה, אומר לו בוא, אני לא מבטיח המקום בהרכב, אני לא יודע מה זה, אתה יכול להיות האס שאני מוציא מהשרוול. צריך להגיד, מסתכלים על ה... זאת אומרת, יש לאורוגוואי קישור טוב, יש לה שחקני הגנה טובים. החלוץ, דרווין יונז משחק היום בסעודיה, בדיוק, משחק בלילה.
1: זה לא אומר כלום, גם רונלדו משחק בליגה הסעודית.
0: לא, בסדר, גם רונלדו הוא לא רונלדו שלפני זה.
1: נכון.
0: אני לא מזלזל בדרווין יונז, אבל בוא נאמר שאתה יכול לקחת את סוארז, ותשמע, תחשוב עכשיו שבאמת פתאום יש בסיבוב השני ארגנטינה נגד אורוגוואי, ביאלסה נגד ארגנטינה, מסי נגד סוארז. סוארז מפקיע דקה 112, מעיף את מסי, זה סיפור מטורף.
1: לגמרי.
0: אז אני לוקח אותו.
1: אתה לוקח אותו.
0: אחרי שהוא התנצל, כן, אומר לו...
1: כן, בתנאים האלה.
0: אומר לו, תשמע,
1: אני חושב שהוא, הוא גם יודע שאלה התנאים.
0: ברור, תשמע, הוא גם
1: חושב. לא, רק אם אני מקבל מקום בהרכב, הוא לא יגיד דבר כזה.
0: הוא גם בסוף בן 39 שמשחק בליגה האמריקאית. נכון. לא צריך את זה.
1: נכון.
0: יהיה מעניין, אבל ההרגשה שלי שזה...
1: העניין שביאלסה, כמו שאמרת, עקשן.
0: לא, אני חושב שזה בא קצת...
1: אדם כזה לפעמים לא מקבל להתנצלויות.
0: נכון, אני חושב שזה בא גם קצת מאוחר מדי, זאת אומרת, נזכרת כי עכשיו כאילו פתאום...
1: מצד ש...

0: שני, זה לא רק ביאלסה מצד אחד וסוארז מצד שני, יש גם את האוהדים, יש את המדינה, את העם. לא ראיתי מה קרה בסקרי דעת הקהל האחרונים.
1: העם בוודאי רוצה שסוארז.
0: רוצה שסוארז
1: יחזור. לא, אני גם לא ראיתי, אני לא אומר לך את זה מידיעה, אבל מהנחה די ודאית, סוארז זה גיבור אליל, וגם כן, הוא שחקן עצום.
0: טוב, תשמע, אם זה יקרה, זה יהיה מדהים. אני חושב שהוא גם, אם הוא יהיה, הוא ישבור גם את שיא ההופעות של שחקני... לדעתי, גודין, יש לו משחק אחד יותר ממנו במונדיאלים, כשחקן נבחרת אורוגוואי.
1: יכול להיות.
0: ואם הוא יהיה, אז הוא ישחק בשניים, שלושה לפחות, אפילו כמחליף, הוא יעבור וישבור את השיא הזה. אז יש פה דבר נוסף שיכול פה מאוד, גם מבחינתו האישית, לעשות עוד קצת היסטוריות, מעבר לכל מה שהוא עשה בעבר. אתה יודע מה? בוא נתייחס. אני יודע, היו על זה המון ויכוחים במהלך השנים. אני רוצה לחזור לזה. המשחק נגד גאנה, ב-2010.
1: אז אני חייב להגיד לך באופן מאוד נחרץ, שאני לא מבין...
0: לא, לא, בוא נשים את זה. אתה כבר רץ למסקנות. לא כולם זוכרים. בוא נספר מה היה. היית במשחק הזה?
1: לא, אני אגיד לך מה היה.
0: ספר. כי אתה היית בבני בדרום אפריקה, ואני לא.
1: נסענו... עמית לבנטל, רונן דורפן, שהיו שניהם בישראל היום אז, ואני נציג הארץ, מקייפ טאון לפורט אליזבת, לראות את הרבע גמר של ברזיל-הולנד, ברזיל הובילה והפסידה כמובן, והיינו צריכים לחזור למחרת לקייפ טאון, לראות את גרמניה-ארגנטינה, את מרדונה מאמן את ארגנטינה חוטף 4-0. אז נסענו 850 קילומטר כל כיוון, הלוך חזור.
0: מי נהג?
1: עמית לבית הנהג 90% מהדרך, הוא היה צעיר ואין מה לעשות, סינג'רנו אותו, כאילו האוטו בכלל היה שישראל היום, אני הייתי טרמפיסט.
0: גדול, גדול.
1: אבל מה שהיה, עצרנו באיזה מקום, אחרי שיצאנו, זה היה ביום של ברזיל, הולנד, המשחק הרבע גמר יותר מאוחר, עצרנו באיזה מקום, במוזלי ביי, באיזה, לראות באיזה בר, באיזה פאב כזה, את המשחק, גאנה, אורוגוואי, רבע גמר, שגאנה יכולה להיות הנבחרת האפריקאית הראשונה, אנחנו מדברים על מונדיאל בדרום אפריקה, כן?
0: מרוקו עשתה את זה
1: שכל אפריקה באחוריהם.
0: ברור.
1: וגאנה הייתה נבחרת מצוינת, גם אורוגוואי הייתה נבחרת מצוינת, במצב של דקה 90, אנחנו ב-1-1.
0: סמואה ג'יאן, נכון?
1: סמואה ג'יאן, זה נראה שהכדור בפנים וגאנה עולה, ולואי סוארז,
0: עם היד.
1: עוצר את הכדור עם היד. כן. מקבל אדום.
0: אדום ופנדל.
1: סמואל ג'אן מחמיץ את הפנדל.
0: נכון.
1: ובסופו של דבר, אורוגוואי עולה בפנדלים. מי יבקיע את הפנדל המנצח? לואי סוארז.
0: לא, זה שהיה בבית ירושלים. איך קראו לו?
1: זה שעבר 500 קבוצות.
0: כן, כן, כן.
1: וואי, ברח לי השם.
0: נזכור, נזכור.
1: נכון, אתה צודק.
0: כן.
1: וואי, עכשיו...
0: עזוב, תמשיך את הסיפור, אני אמצא.
1: עכשיו, לא, עכשיו השאלה שלך, אם זה בסדר או לא בסדר, נכון, על זה אתה...
0: כן, כן.
1: עכשיו, אז אני אגיד...
0: לא, כי הסיפור היה שזה לא מוסרי לעצור כדור עם היד.
1: קשקוש מקושקש לטעמי. יש חוקה, כמו ששואר יכול...
0: סבסטיאן אברהו.
1: נכון. שחקן, העונש ידוע.
0: כן.
1: אתה עוצר כדור ביד, פנדל וזה...
0: מה רציתם? שהוא יגיד, אוקיי, שייכנס הכדור ונעוף. מה?
1: אין פה שום בעיה.
0: נכון.
1: אין פה שום בעיה. בוא נגיד, עזוב יד. נגיד שעכשיו היה סמואה ג'אן פורץ, והוא נכנס בו מאחורה, כאילו קוצר אותו, פנדל ואדום. מה ההבדל? זה גם אסור, זה גם לא מוסרי. אין שום בעיה עם השני. זאת אומרת, יש בעיות אחרות שסוארז עשה במהלך השנים.
0: זה אתה צודק.
1: עם הדבר הזה, ואני הייתי מאוד בעד גאנה, כי זה, אין שום בעיה.
0: אני איתך פה ב-100%. טוב, אני רוצה שלואי סוארז יהיה במונדיאל. זה
1: אני.
0: סיפור אדיר. ואתה יודע, אנחנו כל מה אומרים, מסי, רונלדו, מסי, רונלדו, וזה. ופתאום סוארז כאילו, בא כאילו מאחורה, עוקף אותם ונכנס לכביש הראשי.
1: תחשוב שארגנטינה על פניו יכולה לשחק בסיבוב הראשון של הנוקאוט נגד אורוגוואי ומסי נגד סוארז, וברבע גמר נגד פורטוגל, מסי נגד רונלדו.
0: וואי, וואי, וואי. וואי, וואי, וואי, מה שעוד מצפה לנו. טוב, בוא נדבר על הסיכויים של אורוגוואי, כי אנחנו עושים את זה בכל, עם כל נבחרת. אז דיברנו על ספרד, אבל זה היה המשחק השלישי.
1: נכון.
0: לפני זה יש להם את ערב הסעודית ואת קאבו ורדה. אז ערב הסעודית, כשהיא פוגשת נבחרת מדרום אמריקה במשחק הראשון במונדיאל, היא בדרך כלל מנצחת. זה קרה לפני 4 שנים, 3.5. וערב הסעודית עכשיו גם החליפה מאמן, מה, דוניס מאמן?
1: דוניס...

0: אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה? מאמן שכשל במכבי תל אביב...
1: קודם כל, הוא מאמן בסעודיה כבר כמה שנים.
0: אז מה, אבל הוא לא מאמן את אחת הגדולות.
1: לא משנה, הוא הצליח עם קבוצות...
0: מה זה הצליח? זכה בתוארים?
1: לא, אבל... לא, הוא לא הצליח בתואר, אבל הצליח זה לקחת קבוצה כמו...
0: לא משנה את השם
1: אפילו. טבריה, סכנין, וזה לעשות את הפלייאוף עליון, נגיד לאירופה.
0: אוקיי.
1: אבל יש משהו במאמנים, בייחוד במאמני נבחרות קטנות או לא גדולות, משהו מאוד רנדומלי, שפתאום אתה רואה, כאילו, מאמנים שנכשלו פה, פתאום...
0: לא, אבל הרבה רנאר, שהיה מאמן הקודם, והיה עכשיו...
1: לא, הרבה רנאר זכה פעמיים באליפות אפריקה, היה דמות... שמע, גם סגלו אימן את נבחרת סעודיה פעם. לקחו פה מישהו, לדעתי, קודם כל, הרי הסעודים כולם באים מהליגה הסעודית, חוץ מאיזה שחקן אחד בצורפת.
0: לא, שחקן מצוין.
1: נכון.
0: אבל חמיד, מילנס.
1: בסדר, אבל עדיין. סגל 25 שחקנים. עכשיו, אתה מביא מאמן חדש, הוא צריך להכיר את השחקנים, צריך להכיר את המנטליות, להיות בנבחרת סעודיה, זה לא להיות בנבחרת אורוגוואי. יש לך פה מאמן שגר שנים בסעודיה, שמכיר את השחקנים, ששחק נגדם בליגה. אני חושב שזה אחד השיקולים האלה. בוא נגיד שביאלסה נגד אוליס, ביאלסה מאמן קצת יותר...
0: כן, כן, הרזומה.
1: אורוגוואי צריכה לקחת מקום שני בבית הזה.
0: אז רגע, רגע, אז אמרנו, ערב הסעודי זה המשחק הראשון, ואחרי זה יש את המשחק הלא פשוט מול קאבו ורדה.
1: שני המשחקים האלה הם לא, אתה יודע, זה לא קורוסאו, ועדיין אורוגוואי צריכה לקחת מקום שני בבית הזה, אחרי ספרד, כל תוצאה אחרת, זאת אומרת, גם אם הם עולים במקום שלישי, וזה,
0: לא, מקום שלישי יחשב לכישלון.
1: זה יחשב ל... תשמע, הם עולים מקום
0: שלישי... לא, כי מקום שלישי מקבלים מבחינת הרבה יותר קשה באופן תיאורטי.
1: נכון, לא, אבל הבעיה פה...
0: שהמקום השני.
1: הבעיה פה שהמקום השני... תראה, גם מקום ראשון, אם ארגנטינה גומרים שני, הם יכולים לקבל לזה. בוא נגיד שספרד תגמור מקום ראשון, סביר להניח. אז אם הם מקבלים את ארגנטינה כבר בסיבוב הפלייאוף, זה אפילו לא שמינית, 1-16, אתה יודע, אם הם יפסידו לארגנטינה, קשה להגדיר את זה כחוסר הצלחה. אבל אם פתאום הם יקבלו נבחרת אחרת, אורוגוואי במשחק נתון יכולה, אתה יודע, היא נבחרת עם אופי ומנטליות של...
0: וקשיחות.
1: כן, ופיזית, ובוא נגיד שאם משחקים נכנסים להערכה, אז יש יותר סיכוי שהשחקנים שלה יישארו על הרגליים וכו'. אבל קשה לי לראות אותה מגיעה, שוב, תלוי בהגרלה, אם זה ארגנטינה, אז כבר סיבוב ראשון של הזה, אולי שמינית גמר, אני לא חושב שיותר עם כל החיבה לאורוג ולביאלסה, אבל אתה יודע, התחזיות שלנו הן כרגע על הקרח, בסוף לך תדע, סוארז מדיח את מסי, כל מיני דברים כאלה.
0: טוב, אז לקראת סיום, הזכרתי את המושג הזה, לפידתי פעמיים במהלך הפרק, אבל מי ששמע ואמר, רגע, רגע, על מה הוא מדבר, אז בואו נגיד מה זה, ונסביר מה זה גארת שרוע, שזה משהו שהולך ומלווה את נבחרת אורוגוואי לאורך כל השנים. מדובר בעצם בשמות של שבטים אינדיאנים, אורוגוואי כמו כל דרום אמריקה, לפני שהגיעו הספרדים והפורטוגזים לברזיל, הייתה יבשת שגרו שם בעיקר שבטים אינדיאנים כאלה ואחרים, ואלה היו השבטים שם שהם נודעו כלוחמים הכי, לא אגיד אכזריים, אבל הכי
1: זה לא
0: מוותרים עד המוות.
1: תשמע, אכזרי זה משהו שלילי. עקשנים, לוחמים.
0: לא מוותרים.
1: לא מוותרים, כאילו, בדיוק.
0: עד הסוף.
1: הקטע זה להילחם.
0: בשיניים, בציפורניים.
1: עד טיפת הדם האחרונה, לא משנה מי עומד מולך, גם זה. עכשיו, בסוף, אורוגוואי, אגב, אחד המקומות בדרום אמריקה, יש מדינות שיש... צאצאי אינדיאנים, בני תערובת המון, אורוגוואי כמעט כולה, זאת אומרת, היא ניקו את השבטים האלה, אין כמעט זה, אורוגוואי 90 ומשהו אחוז
0: אירופאים. ולמרות זאת,
1: אירופאים,
0: הם שומרים על המסורת הזאת האינדיאנית שלהם.
1: הם נותנים כבוד למה שהיה, וזה באמת, זה באמת ככה, אורוגוואים לא מוותרים, הם תראה את ולוורדה. ולוורדה הוא דוגמה מצוינת לטיפוס
0: הזה. לרוח הזאת.
1: גודין היה דוגמה מצוינת. חימנז הוא כבר לא מה שהיה בזה, הוא דוגמה טובה.
0: אבל מה שיפה שתמיד לצד הלוחמים היו את האומנים.
1: נכון.
0: פרנצ'סקו לי כזה למשל.
1: נכון.
0: סוארז הוא יותר בקטע של הלוחמים.
1: סוארז הוא גם וגם, היה את ריקובה, אלצ'ינו, שהיה שחקן פנטסטי, באמת, שחק באינטר. היה באינטר. כאילו שחקן, כן,
0: יש כן, גם וגם, היסטוריה, יש היסטוריה מפוארת, ושוב, נגיד, אורוגוואי זכתה פעמיים במונדיאל, ספרד זכתה פעם אחת, אנגליה זכתה פעם אחת, והן נחשבות לנבחרות יותר גדולות, יותר מפוארות.

0: מפורסמות, יותר מפורסמות, אז בואו, תנו כבוד לסלסטה, מה שנקרא.
1: לגמרי.
0: אז אנחנו ניתן כבוד לסלסטה, ולכן עשינו את הפרק המיוחד הזה על הנבחרת, אולי הכי מרגשת, אחת המרגשות ביותר, תמיד בכל מונדיאל. זהו, אנחנו שמים כאן גם את השבוע הזה, בשבוע הבא אנחנו נהיה כאן עם עוד כמה פרקים לקראת המונדיאל בסדרה שלנו, תופסים אמריקה. עוזי דן, תודה רבה. תודה רבה גם לערד ירושלמי. תהיו איתנו, תישארו איתנו, תשלחו הודעות, סרטונים, הכל. אנחנו פה וניתן כמובן קרדיט לכל האנשים הטובים. להתראות.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום עודד הלפרין.
1: אהלן מירי נבות.
2: אז היום אנחנו במנהרת הזמן נחזור 20 שנים לאחור. לסידני 2000, משחקי המילניום, המשחקים האולימפיים, האולימפיאדה ה-27 בעת החדשה.
1: זה הכי חדש שהיינו בו.
2: הכי חדש שהיינו בו עד כה.
1: זה האולימפיאדה הראשונה שבאמת יש לנו רפרנס אמיתי, אני חושב. שאת היית בה, ואני ראיתי אותה, ואני זוכר אותה. כל השאר היו יותר גישושים באפלה.
2: עד כה, נכון, זאת האולימפיאדה הראשונה שאנחנו נדבר עליה, וגם חווינו אותה במלוא העוצמה, כל אחד בדרכו, כמו שאתה אומר. בתוכנית שלנו היום, אנחנו נדבר קצת פחות פוליטיקה, אבל עדיין אנחנו נדבר על עניינים חברתיים, כי האבוריג'ינים וקטי פרימן היו אולי הדבר הכי חשוב ומשמעותי שקרה במשחקים האולימפיים בסידני, בטח מהצד של האוסטרלים. יש המכתירים את המשחקים האלה בסידני כטובים ביותר בכל הזמנים. אנחנו ננסה להבין האם אכן כך. אחד הסיפורים הגדולים והטרגיים, מריון ג'ונס, נספר את סיפורה של האתלטית האדירה הזאת, סטיב רדגרייב, אחד החותרים הגדולים, אולי החותר הגדול ביותר בכל הזמנים, שעושה שם הישג אדיר במשחקים האלה, גם הוא יש לו סיפור חזק במיוחד.
1: וכמובן השחייה, השחייה, השחייה ועוד פעם השחייה, איאן תורפ, הטורפדו, כמו מריון ג'ונס, גם יש לו פן די אפל בסיפור, לא בצורה כמו של ג'ונס, שלקחו ממנה את המדליות, אבל גם איאן תורפ, נדבר על מה שהיה ועל ההווה גם של תורפ, היה אחד, משהו פלפס, שקפץ,
2: איזה פלפס אחד איזה חביב בן 15.
1: שקפץ פעם ראשונה לבריכה, עוד אחד שקפץ פעם ראשונה לבריכה, וגם פעם אחרונה, אריק מוסמבני, הצלופח, שבאמת אין אולימפיאדה בלעדיו, וגם על משלחת ישראלית, אחת הגדולות בכל הזמנים, הגדולה מבחינת כמות משתתפים, ואחת המצליחות ברמת ההישגים שלה, אבל הכל בסוף היה תלוי ברוח של קלגנוב,
2: וגם
1: על זה אנחנו כמובן.
2: אז בואו נתחיל. המשחקים האולימפיים בסידני התקיימו בחודש שבין ה-13 בספטמבר ל-1 באוקטובר. מספר המדינות שהשתתפו היה 199 מדינות, ועוד 4 אתלטים שייצגו את מזרח תימור, כשעל הגב שלהם היה כתוב IOA, אתלטים אינדיבידואלים. מספר המשתתפים היה 10,651, מתוכם 4,069 נשים. מספר אירועי מדליות 300, כמות אנשי התקשורת שהייתה שם הגיעה כבר ל-16,033. וזאת הייתה האולימפיאדה השנייה בחצי הכדור הדרומי ובאוסטרליה, כשבעצם קדמו למשחקים האלה, משחקים במלבורן ב-1956. אוסטרליה, צריך לזכור, היא מדינה שהתמודדה בכל משחקי הקיץ, משהו מדהים שבעצם שייך רק לשתי מדינות, לאוסטרליה וליוון. יש להם את הכבוד, ב-1896 היה להם רואה חשבון רץ אוסטרלי שעבד בלונדון, אז הוא בעצם נסע וייצג אותם באתונה במשחקים האולימפיים הראשונים בעת החדשה, עוד לפני שאפילו אוסטרליה אוחדה.
1: הוא היה בעצם נציג של בריטניה, אבל היה אוסטרלי באותה תקופה? כאילו זה...
2: כן, הוא נחשב כאוסטרלי.
1: אוקיי.
2: Okay. השבוע חגיגו 100 שנים לוועד האולימפי האוסטרלי, וקואץ, מי שעומד כיושב ראש הוועד האוסטרלי, דיבר בנאום שלו גם על על האתלט הזה שהביא את נתן את הסימן הזה עבור אוסטרליה במשחקים של 1896. היו שני ענפים חדשים, הטריאטלון והטקוונדו, ואנשים החלו להתחרות לראשונה גם ברמת משקולות וגם בענף הפנטטלון המודרני.
1: קרב החמש המודרני וגם קפיצה ומוט לנשים פעם ראשונה.
2: נכון. משלחת ישראלית מנתה 40 ספורטאים, 9 ענפי ספורט, נושא הדגל בטקס הפתיחה היה רוגל נחום, כמו שציינת הייתה מדליית ארד,

0: של מיכאל קולגנוב, שלו אנחנו נדבר בהמשך. עכשיו, היו, היו, היו המון אולימפיאדות מאוד מאוד דרמטיות, עם סיפורים מטורפים, התחלנו רק לגעת בהם, אולי אפילו דרמטיות יותר מהמשחקים האולימפיים בסידני, והיו גם משחקים שהביאו איתם סיפורים שהייתה להם, אתה יודע, תפוצה עולמית, בכל מיני מובנים, אולי אפילו חזקים יותר מאוסטרליה. ובכל זאת, זאת אולימפיאדה שרבים מאיתנו, ורבים בכלל באלה שיש להם היסטוריה מאוד מאוד ארוכה במשחקים האולימפיים, רואים את המשחקים האלה בטח בטופ 3 או טופ 4.
1: מאיזה בחינה? מבחינה של חוויה, או מבחינה של השפעותיה והשלכותיה על העתיד של המדינה, על העתיד של סידני, על בכלל על הספורט האוסטרלי, מאיזה מקום את באה לזה?
0: כי היה משהו במשחקים האלה, שכינס שם את המדינה גולה, את כולה בעוצמה, עוצמת אמיתית, אותנטית, של אהבת ספורט, של קהל, של עם שאוהב את זה, משהו שכמעט לא ראינו באף מקום אחר. אוסטרליה לא רגילה להיות במרכז תשומת לב העולם, היא לא הייתה רגילה אז, בוודאי, ה-down under, אתה יודע, המדינה הזאת שם איפשהו בחלק התחתון, והיא מאוד מאוד נהנתה מכל רגע של זה, והקהל בסידני, הוא הפך את המשחקים האלה לבלתי נשכחים, כולל כמובן יופייה הבלתי רגיל של העיר הזאת, המתקנים המעולים, ריכוז של המשחקים האולימפיים באזור יחסית צפוף, נקרא לזה כך, יחסית, וכל זה יצר אנרגיה מאוד מאוד מיוחדת, גם עבורי, אטלנטה הייתה האולימפיאדה הראשונה שבה עבדתי.
1: ולא אהבת אותה?
0: לא, לא אהבתי אותה. הייתה חוויה מאוד מיוחדת עבורי.
1: אבל כאילו מבחינת משחקים,
0: באופן אישי.
1: לא, לא התרשמת.
0: אבל בראי הזמן, כשהיום אני כבר
1: שבע?
0: לפני האולימפיאדה השביעית, נדמה לי, אז סידני גם מספר אחת שלי.
1: אוקיי.
0: Okay. היה שם משהו מאוד מאוד מיוחד במקום הזה, משהו מאוד מיוחד בכוח של הקהל, ומשהו מאוד מיוחד בזה שהיא גם פינתה המון מקום לספורט, ועל זה אנחנו גם מדבר כאן היום, כי היו שם המון רגעים.
1: ואני חושב שלמדנו להכיר במשך השנים, אם מסתכלים קדימה, על מאז 2000 ל-2020, שכשאתה מגיע או צופה באירוע ספורט באוסטרליה, אתה יודע שאתה תקבל את החוויה הספורטיבית הוא כמעט המושלמת שיש בעולם הזה. א', מבחינתנו קל לנו יותר, כי מדברים אנגלית. אין מה לעשות. זה משנה את החוויה. אתה יודע שזה נגיש לך. זה נגיש, אתה רואה, אתה שומע. אתה יודע שגם זה מונע מתשוקת ספורט, באמת ברמה הגבוהה ביותר. כי אם אתה מסתכל על
0: זה לא הסינים שאמרו, לא משנה מה, כולם צריכים להגיע לאצטדיונים למלא אותם. או כל מיני, אתה יודע, כל מיני תופעות שראינו לאורך הדרך, או האנגלים שבסך הכל רגילים באירועים מאוד מאוד גדולים שמגיעים למדינה הזאת, ארצות הברית בוודאי. לאוסטרליה זאת הייתה חוויה, יחד עם אהבה לספורט, מאוד יוצא דופן. עד כדי כך שהמדינה שם נכנסה לסוג של דיכאון בשנים שהיו אחרי המשחקים האולימפיים. כי התשומת לב הזאת וכל העולם שהגיע, זה היה משהו של האנשים החמים האלה, הם הרי אנגלים פשוט לבביים.
1: אנגלים לבביים זה הגדרה יפה לאוסטרלים.
0: האוסטרלים. הם אנגלים שמחים עם שמש. אז עבורם הם היו מדהימים, הם היו מקסימים, וכל אחד שהיית פונה אליו ברחוב היה מוכן גם לארח אותך, גם להסיע אותך, וגם לכתוב בשבילך את הידיעה אם אתה רק תבקש ממנו. העיקר להיות חלק מהדבר הזה.
1: גם כש מסתכלים קדימה ככה על סידני, ורואים שהיא הפכה את הפארק האולימפי, הפך להיות אחד מהסמלים הגדולים של העיר הזו, ובעצם, למרות שהאולימפיאדה, המשחקים עצמם הסתיימו, כן בהפסד כלכלי. זה לא היה משחקים מושלמים, והממשלה, דיברנו על לוס אנג'לס, שארצות הברית לא הסכימה לתת כסף.
0: כן.
1: פה הממשלה נתנה כמעט 2 מיליארד דולר, כדי לארח את האירוע הזה, כדי שהוא יעבוד. אבל בסופו של דבר, גם אם הפסידו כסף בנקודת הזמן ההיא, אני בטוח שמסתכלים על זה עכשיו, אז הפארק האולימפי בסידני מארח המון אירועי ספורט, ומופעים, וקונבנשנים, וכל מיני דברים כאלה, שאולי ככה צריך להסתכל באמת על האירועים האלה.
0: הומבוש ביי, כמובן שזה האזור שאתה מדבר עליו, וגם צריך לקחת בחשבון שגם חיה תיירותית, זה יצר תנופה מאוד גדולה עבור סידני. לנו היא נראית היום כמעט כמובן מאליו שסידני אתר תיירותי, אבל המשחקים האולימפיים בהחלט הרימו את הפרופיל של העיר הזאת, כעיר שתיירים מכל העולם יכולים להגיע אליה.
1: נדבר על זה גם בברצלונה כשנגיע, מה זה עשה לעיר הזו.
0: אבל גם לסידני זה עשה את זה, זאת אומרת, גם משם היא חוותה קפיצה גדולה מאוד בזווית התיירותית, שנמשכת בעצם עד עצם היום הזה.
1: אבל סיפרת לי שהייתה קצת שחיתות.

0: אני אמרתי לך, אין פוליטיקה בפודקאסט הזה, ואמרתי לי, לא היה שחיתות בבחירה של העיר המערכת.
1: תראה, בסופו של דבר...
0: לכאורה.
1: בביד, שהיה כמה שנים קודם לכן, בסופו של דבר סידני והמארגנים, הוועדה שטיפלה בזה יצאה נקייה מבחינת ה-IOC.
0: אוקיי.
1: אבל למשל, קואוץ, אותו אחד שדיברתי עליו שהיום הוא נשיא הוועד האולימפי האוסטרלי, אז הוא למשל הבטיח למדינות אפריקאיות שהם יעזרו להם בתחום האתלטיקה.
0: באיזה רמה?
1: ברמת הכסף.
0: שיביאו אותם?
1: שיצביעו עבור אוסטרליה.
0: אוקיי.
1: אבל אז מתברר שמותר היה לעשות את זה. זאת אומרת, אז כשעוד עשו בידים, מותר היה להציע תמיכה למדינה.
0: אוקיי.
1: זה לא מה שהסתירו.
0: תגרדו לי בגב, אני אגרד לכם חזרה.
1: בוודאי, אבל באופן הזה, לא שהחבר ועד אולימפי מקבל שוחד לעצמו, זה כבר אסור היה אז. גם, אתה יודע, באותה תקופה גם דיברו על... אחר כך היה ספורט סולט לייק סיטי וכו', אבל במובן הזה, הם הצליחו לעשות ביד מדהים, כי סידני הייתה... אתה יודע, לא הייתה הפייבוריטית שם לזכות, כן. ובסופו של דבר הם עשו ביד מדהים, כלומר הציעו, הגישו פרזנטציה יוצאת מן הכלל שהביאה להם את המשחקים האולימפיים, ואם נזרום קדימה, עוד אחד הדברים המיוחדים שקרו במשחקים האולימפיים בסידני, היה שאולי זאת... כך יש הטוענים שזאת אחת הפעמים בודדות בהיסטוריה, שהרוב התאגד ותמך במיעוט, ואני לוקחת את זה כבר לסיפור הראשון שלנו, שהוא הסיפור של המיעוט האבוריג'יני, השחור באוסטרליה, כשהרוב הלבן הופך להיות תומך שלו, ואוסטרליה בעצם מקיימת אירוע בלתי נשכח, כשקטי פרימן הופכת להיות הסמל של המשחקים האולימפיים. קטי פרימן היא אלופה האולימפית היום, פעמיים אלופת עולם בריצת 400, מחזיקה בתוצאה השישית בטבעה בעולם בריצה הזאת בכל הזמנים, והיא רצה ממוצא אבוריג'יני. היא נבחרה גם להציט את האש האולימפית בטקס הפתיחה, ובעצם בבחירה הזאת היא סימלה את הרצון של אוסטרליה לחבר בין האוכלוסייה הלבנה לאוכלוסייה האבוריג'ינית במדינה הזאת. וזה היה אחד מרגעי השיא, אולי רגע השיא הכי משמעותי, הרגע של הניצחון שלה, שגם יצא לי להיות בו, לשמחתי הרבה, מול 111,000 צופים באצטדיון האולימפי. זה לילה שזכה לכינוי יום שני הקסום, בגלל עוד הרבה אירועים ספורטיביים אדירים שהיו שם, אבל במיוחד האירוע הזה. אבל אני רוצה לקחת את זה קצת אחורה ולהזכיר למאזינים שלנו מי אלה בעצם האבוריג'ינים ולמה הסיפור שלהם הוא כל כך משמעותי. האבוריג'ינים הם בעצם התושבים המקוריים של אוסטרליה, ויש שטוענים שהם חיים שם כבר קרוב ל-40,000 שנים, ואז הגיע האדם הלבן לייבש את אוסטרליה, והאוכלוסייה הזאת הפכה להיות אוכלוסייה נרדפת. בעצם האדם הלבן ניסה להכחיד אותם לחלוטין. אחר כך בראשית המאה הם אילצו אותם לעבור משהו שנקרא חינוך מחדש. הם היו מחויבים למסור את הילדים שלהם לחינוך לבן, שזה כמובן מהלך מזעזע. גם הסבתא של קטי פרימן הייתה אחת כזאת שכילדה לקחו אותה והעבירו אותה לחינוך לבן, כלומר אצל הורים לבנים, כדי שהילידים האלה, המזעזעים כמו שקראו להם אז הלבנים, יפסיקו להיות עם המנהגים שלהם. היחס כלפי האבוריג'ינים היה יחס שהחל להשתנות פחות או יותר בשנות ה-90, אז הכירו בדגל שלהם גם כדגל רשמי באוסטרליה, אבל עד המאה ה-20 הם בכלל לא נחשבו לאזרחים אוסטרליים, שזה מדהים, הם היו שם לפני כן. היחס לאבוריג'ינים והתיקון הזה של העוול הפך להיות נושא מרכזי באוסטרליה בעשורים האחרונים. מאז 98 יש גם מה שנקרא את יום ההתנצלות, סוג של מחילה ועל תוכנית החינוך ההיא שדיברתי עליה. ראש הממשלה דאז, ג'ון הווארד, הוא גם סרב להתנצל על הפרשה הזאת של הדור הגנוב, וזה הוביל למחאה שנתנה, היה לה ביטוי גם בטקס הנעילה של המשחקים האולימפיים בסידני, על ידי להקת מידנייט אויל שעל הבגדים שלהם מופיעה המילה סליחה. זה לא שהמצב של שבטי האבוריג'ינים היום באוסטרליה הוא מצוין, הקהילה שלהם עדיין סובלת מבריאות לקויה ומחולשה פיזית וחולשה חברתית וחולשה פוליטית, ויש שם שיעור גבוה של אלכוהוליזם ומחלות שקשורות לאורח חיים כמו סוכרת והשמנת יתר, והם גם חיים באזורים מאוד מאוד מבודדים, ובאמת המתיישבים הבריטים שאז הגיעו, הם התייחסו אליהם כאל תת אדם, צדו אותם כמו בעלי חיים, כך שהמספר שלהם עד תחילת המאה ה-20 מתדרדר בכ-90%. הם היום מהווים רק 2.7% מאוכלוסיית היבשת. ממש כמה חודשים לפני שקטי פרימן מגיעה לרגע הזה שהיא רצה בגמר האולימפי, יותר מ-250,000 איש צעדו בהרבור ברידג' של סידני, שאנחנו מכירים אותו מהזיקוקים ומכל היופי הזה, ברוח של סולידריות ורוח של פיוס.

0: סורי נכתב על השמיים של סידני עם מטוסים, ואז עוד היה את ג'ון הווארד, שהוא שמר על טיעונו, שלא היו דורות של ילדים גנובים. כולם באוסטרליה הכירו את קייטי פרימן, כולם ידעו מי היא.
1: צריך לומר שהיא באה ברמה.

0: איזה מטען היא הגיעה. סיפרתי על זה שסבתא שלה הייתה חלק מהדור הגנוב, והיא הייתה ילדה מאוד מוכשרת, והיא הייתה ילדות מאוד מאוד קשה. היא גם חוותה התעללות בילדותה, גם אחותה הצעירה וגם אבא שלה נפטרו, ואז היא עברה להורים מאמצים, ובין הקהילה האבוריג'ינית באוסטרליה, לא היה קל לקבל את התמיכה הנדרשת כדי להפוך לאתלט ברמה העולמית. ופרימן הייתה אחת ממש מכמה בודדים של הקהילה הזאת, שקיבלו מלגה כדי להגיע לפנימיה, ששם על פניו הייתה אמורה לקבל את המשאבים לפיתוח של הכישרון שלה. אבל היא הגיעה לפנימיה שלא רק שהייתה שם משמעת קשוחה, אבל היו שם המון המון בנות לבנות. היא הייתה ממש במיעוט מאוד ניכר. בנות עשירות, לבנות, לא נחמדות במיוחד. בביוגרפיה שלה היא גם מספרת, היא אומרת, אני אצטט אותה, מה עשתה ילדה שחורה במקום כזה? עבור ילדה אבוריג'ינית צעירה, שהייתה רגילה באורך החיים הנינוח של הטרופי, זה היה הלם תרבות, זה היה כמו מחנה איתחול. מילים מזעזעות.
1: חינוך מחדש.
0: לשמוע, כן. והיכולת שלה בלימודים הלכה והידרדרה, והיא הייתה מנוכרת, אפילו השאירו את הכיתה. בגלל הציונים הנמוכים שלה, חשבו, אני שוב אצטט אותה מהביוגרפיה שלה, חשבו, חלק מהבנות חשבו שאני איטית. אמנם נכון שליבי לא היה בכיתה, אבל התאכזבתי שהמורים לא תמכו בי יותר. נראה לי שהם לא ניסו להבין איך זה להיות ילדה שחורה יחידה בכיתה. הייתי ביישנית, פחדתי להרים את היד ולשאול שאלה אם אני לא מבינה מה קורה. לא רציתי למשוך תשומת לב, ככה חונכתי. לימים היא תגיד שהמקום הזה שהעניק לה כל כך הרבה גיהנום, הוא בעצם צמח עליי למעשה. אחרי 18 חודשים שם הייתי בן אדם הרבה יותר בטוח בעצמי, ולמדתי הרבה על העולם מהתלמידים והמורים. שזה כמובן למידה מאוד מאוד קשוחה. ואז כמו שאתה מציין, היא משתתפת לראשונה במשחקים האולימפיים ב-92, בברצלונה, כנערה, ואחר כך זוכה בכסף ב-96 באטלנטה, וזוכה אחר כך פעמיים בתואר העולמי, ב-97 ו-99, והיא מגיעה למשחקים בסידני, כשהיא מנצחת 37, מתוך 33, 8 הגמרים הקודמים שלה. והיא בעצם הופכת להיות האבוריג'ינית הראשונה, שמבחרה במשחקים האולימפיים, הראשונה להניף את הדגל של האבוריג'ינים, כמו שציינת באירוע ספורט, אגב, באותו בקומונוולת, מאוד כעסו עליה על זה. המאמן שלה אמר לה, בהריצה הראשונה שהיא ניצחה, הוא אמר לה, מה את עושה? אסור לך להרים את הדגל הזה. ועל הפה וחמתו היא ניצחה שם שוב, ושוב הניפה את הדגל האבוריג'יני. זה מאוד מאוד בארבע באתלטית הזו, וכל העולם וכל הסיפור האדיר הזה היה מכוון לריצת ה-400 מטר באצטדיון האולימפי. היא הפכה להיות בעצם גאוות אוסטרליה, היהלום שבכתר. דווקא היריבה שלה בגמר, מרי ז'וזה פרקה הצרפתייה, חטפה כל מיני איומים, קיבלה טלפונים מעוררי חרדה למלון שלה בסידני, והיא החליטה לא להשתתף בתחרות, וברחה מאוסטרליה, ואז ברגע שז'וזה פרק עזבה, היה ברור שאף אחד לא יכולה לעצור את פרימן, שגם עשתה שם את ריצה אדירה, לבשה חליפת חייזר ירוקה כזאת, עם כובע כזה שעטף לה את הראש, חליפה דרך אגב שלא נראה אותה שוב אחר כך, 111 אלף איש באצטדיון, אוסטרליה צופה בזה בטלוויזיה, והיא לוקחת את הזהב ומנצחת בזמן של 49.11 שניות, רגע סי, ובניגוד להנחיות של הוועד האולימפי הבינלאומי, שאוסר על הכנסת דגלים לא רשמיים, היא רצה ליציע וחוזרת משם עם הדגל של אוסטרליה, ועם הדגל המיוחד של האבוריג'ינים, שהוכר באוסטרליה רשמית קודם לכן, ואז היא בעצם שמה את האבוריג'ינים על המפה בצורה הכי עוצמתית, וכל האבוריג'ינים, קראתי איזושהי כתבה שכתבה עיתונאית אבוריג'ינית, שהיא דיברה על כך שבעצם היא הרגישה סוף סוף שווה, בלי קשר למוצא שלה ולצבע האור שלה, היא הייתה סמל של תקווה פרימן, של אחדות, היא הייתה כל כך מוצפת רגשית פרימן, שהתיישבה שם על המסלול 2 דקות, כשהקהל פשוט עומד ומריע, אני לא יכולה, אני ראיתי את זה שוב בווידאו עכשיו, אני זוכרת את הלילה הזה באצטדיון, כשהיא משלימה את הקפת הניצחון שלה אחר כך. זה עשה משהו מאוד מאוד חשוב לאוסטרליה, שגם אחר כך הפך להיות דבר שנלמד בכל בתי הספר, ודבר שאני חושבת כל מדינה שמארחת משחקים אולימפיים חולמת לייצר איזשהו שינוי כל כך משמעותי חברתי, דרך המשחקים האולימפיים. ופרימן פורשת ב-2003, והיא הפכה להיות חלק כמובן עוסקת בארגונים פילנטרופיים שמקדמים את הקהילה האבוריג'ינית, וגם ילדים, כמובן, ילדים שנמצאים במצוקה. היא משתתפת ב-2006 בסדרת טלוויזיה, שנקראת Going Bush Journeying Across, כשהיא מבקרת בכל

0: מיני יישובים כאלה בבוש, שזה האזור שגם יש את כל הקהילות האבוריג'יניות, והיא מספרת שזה החוויה הזאת צימה אותה עוד יותר, והזינה את הגאווה שלה כמי היא כאדם יליד אוסטרליה, ובעצם באיזשהו שלב היא גם ניסית, ויש לה גם ילד, החיים האישיים שלה היו בלגן אחד גדול, עם בן זוג אחד לבן זוג שני, סיפור שלם, אבל הסמל שהיא הפכה, זה משהו שישאר לנצח עבור האוסטרלים ועבור הקהילה האבוריג'ינית.
1: גם מריון ג'ונס חשבה שהיא תהפך לסמל. יותר נכון היא הפכה. הפכה לסמל של הצלחה אדירה. בסידני היא הייתה הספורטאית הראשונה, האתלטית הראשונה אי פעם, שזכתה בחמש מדליות באותם משחקים. חמש מדליות. ספורטאית בכל רמה חבריה. תמירה, שהיית רואה אותה במסלול, והייתה בכזו שליטה. סביב כל מה שהיה לידה, אף אחד לא התקרב בכלל אליה. אבל, כפי שקרה לנו ביותר מדי סיפורי ספורט גדולים, זו הייתה, זה היה, הכל היה שקר.
0: אני הרצתי את מריון ג'ונס.
1: לא רק את.
0: הרצתי אותה. התמונה הזאת שלה יורדת לאדנים, שנראתה כמו צ'יטה, אתה יודע, שעומדת לזנק. האתלטית הגבוהה הזאת, היפהפייה, העוצמתית, אי אפשר, אתה יודע, הייתי כל כך רוצה לזכור אותה ככה, אני, ההופעה שלה במשחקים בסידני הייתה סופר, סופר, סופר מרשימה, והסיפור היה לא פחות גדול ועוצמתי, גם שם וגם אחרי.
1: כן. מולי אפשטיין, אתה איתנו, אהלן מולי.
2: אהלן, אהלן.
1: אולי היה עדיף למריון ג'ונס שתישאר כבר שחקנית כדורסל, ואז אולי כל הסיפור הזה היה נמנע ממנה, אבל היא עדיפה ללכת לאתלטיקה, ולפחות במשך קרוב לעשור חשבנו שהיא עשתה את ההחלטה הכי טובה בהיסטוריה.
2: נכון, תראה, הסיפור של מריון ג'ונס באמת זה סיפור מצד אחד פנומנלי מבחינת היכולות שלה והאהדה הציבורית, והמקום שהייתה הייתה סוג של יוסיין בולט של העולם האתלטיקה הנשי ובכלל, אחת הגיבורות הגדולות ביותר, ו... סיימה כמו נסיכת השפל והיגון, אחרי באמת סיפור גדול, אפשר להשוות את זה היום, כשאנחנו מסתכלים לאחור, אז כמובן ללנס אמסטרונג, מין סוג כזה של גיבור על וערוד ונערץ, אבל דיברת על הכדורסל, אז בוא נעשה ככה קצת, נעבור על ציר הזמנים של מריון ג'ונס, אז לפני שהיא לקחה אליפות של ה-NCAA עם נורת' קרוליינה, עכשיו בגיל 19, והשתתפה גם באליפות העולם לנוער בכדורסל, בגיל 16 כבר שהיא הייתה אתלטית, והייתה אתלטית מצוינת. היא הגיעה למבחנים האמריקאים לברצלונה 92, כבר הייתה במקום השמיני במאה מטר, והייתה מקום רביעי ב-200, ואחרי זה הגיעה איזושהי פרשייה, איזשהו ניצוץ ראשון למה שאולי אמור לרמז על העתיד. היא לא התייצבה למבדק סימום באותה תקופה, זה לא כמו שהיום שמפתיעים אותך ומגיעים ישירות אליך. היו מזמנים באמצעות הודעה טלפונית, או באמצעות איזשהו מכתב או אימייל, והיית צריך להגיע למבדקים. והיא קיבלה זימון, אמרה שהיא לא ראתה אותו, הבודקים הגיעו והיא לא, ואז היא בעצם הייתה צריכה להיות מושעת לארבע שנים. את הארבע שנים האלה, מגיל 16 עד כמעט גיל 20, היא ניצלה באמת לכדורסל ועשתה שם הקריירה. ואז החליטה לחזור אחרי שהיא נפצעה ב-96, עברה פעמיים את הרגל, חזרה לאתלטיקה, בעצם סיימה את הארבע שנים של ההשעיה, שכביכול לא נרשמה לה ברקורד, כי עם הזמן היא שכרה עורך דין שהוציא אותה מכל העניין, זאת אומרת, זה לא נרשם לה כעבירת סימום, אבל היה פאול כזה, ואז היא הגיעה ב-97 לאליפות העולם, שהייתה באתונה, מנצחת ב-100 מטר, ולאחר מכן גם באליפות העולם ב-99, ואז מגיעים המשחקים האולימפיים בסידני, וכמו שתיארתם, באמת אתלטית מחשמלת וכל כך רב גונית, מזכירה קצת את קארל לואיס עם המאה, 200 ועם הרוחק ועם הארבע מאה, והיא גם הוסיפה מדליה חמישית שלא הייתה לאף אחת לפני, שזה 4x400, זאת אומרת, 4x400 היא לקחה זהב.
1: מאוד נדיר לראות ספרינטרית של המאה מצליחה להיות חלק בכלל מנבחרת שליחות של 400.
2: נכון, אז אנחנו רואים את זה, אתה יודע, ראינו עם אליסון פיליקס, שעשתה גם את הרץ המאה ו-200 ו-400, ואתה גם בשליחים, גם פה וגם שם. אבל מגוון כזה, גם עם הרוחק, צריך לזכור שמריון ג'ונס קפצה השיא של ה-7 מטרים 31 סנטימטר. היא הייתה קופצת אדירה, זה סוג של קארל לואיס נשי בעצם, אבל גם ה-400 מטר, וזה נתן לה את המדליה החמישית, ואז כמובן עם כל העילה והשבר,

0: התחיל אי שם ב-2003. ב-2001, אחרי המשחקים האדירים, היא הגיעה לאליפות העולם באדמונטון, הפסידה ב-100 מטר לז'אנה פינטוסביץ', ולאחר מכן באמת התחילו הבעיות. איפה הבעיות התחילו? ב-2003. 2003 נחשפה בעולם פרשייה מאוד גדולה, נקראת פרשיית בלקו. פרשיית בלקו זה היה איזה שאדם בשם ויקטור קונטה, שהיה נוכל לא קטן, הייתה לו מעבדה לייצור תוספי תזונה, וגם על הדרך הוא עשה כל מיני, מה שנקרא, סטרואידים מתוכננים. והוא נתן את הסטרואיד המתוכנת הזה, שאי אפשר לגלות אותו בבדיקות, לקבוצה מאוד מאוד אקסקלוסיבית של אתלטים אמריקאים. בתוך האתלטים האמריקאים האלה היו גם מריון ג'ונס, גם בן זוגה אחר כך לחיים, טים מונטגומרי, שהיה לו מדליית זהב ו-4 כפול 100 במשחקים אולימפיים, והיה לו גם סי עולם ב-2002 שאחרי זה נלקח, והיו עוד צמרת האתלטיות והאתלטים האמריקאים. וב-2003 ואחר כך ב-2004 שהכל התפוצץ, וחשפו את העניין הזה, את החומר המיוחד הזה, ואת
1: השימוש. זה קרה משום שמישהו הביא מבחינה עם החומר אנונימית,
0: נכון.
1: ועושה את זה באופן אנונימי, ואמרת, שימו לב, יש פה חומר שאתם לא עולים עליו בבדיקות.
0: נכון, הסוכנות הלאומית האמריקאית למניעת סימום שם בקליפורניה, במעבדה של דון קטלין, פרופסור קטלין, שמי שאחר כך ראה את הסרט איקרוס, אז הוא מופיע גם שם, קיבל איזשהו מזרק עם חומר לא ברור, זה היה נוזל. החומר הזה דרך אגב הם היו מזריקים, זאת אומרת שותים אותו, לא מזריקים לתוך הגוף. ואומרים שהטרבור גרהם, שהיה המאמן של מריון ג'ונס, הוא רצה לנקום בזמנו, היה שם סיסוכים, הוא רצה לנקום באתלטים והביא את החומר הזה, ואחרי זה גילו באמת, פיצחו מה הוא מכיל החומר הזה, ואחרי שפיצחו את ההרכב שלו, פיתחו שיטה לזהות אותו, ואז התחילו להריץ אחורה את הבדיקות מהמבחנים האמריקאים בשנת 2003, לקראת אליפות העולם שהייתה בפריז, וגם את התוצאות של פריז. דרך אגב, ב-2003 מריון ג'ונס לא השתתפה. היא הייתה אחרי הלידה של הילד שלה עם טים מונטגומרי.
1: כן.
0: אבל אחרי זה, לימים, כמובן הסתבר שהיא הייתה בתוך החבורה הזאת שקיבלה כבר מלפני המשחקים האולימפיים בסידני, לא רק את החומר המיוחד הזה, אלא בכלל תהליך ושיטה, צימום של שימוש בהורמון גדילה, עם כל מיני עדויות, בין היתר של בעלה הראשון,
2: סי.ג'יי הנטר,
0: שלפני המשחקים בסידני, הוא בעצמו נתפס, מסתבר 4 פעמים, עד שהעיפו אותו מהמשחקים האולימפיים.
2: אבל איך, איך?
1: ב-2003, מגיע חוקר פדרלי ופוגש את מריון ג'ונס, רגע כשהיא תדבר על הפרשה הזאת הרבה שנים אחרי, היא תגיד שזה היה רגע שבו היא הייתה צריכה מה שנקרא to take a moment, כן. לקחת רגע ולחשוב מה היא עונה לו, כי היא מספרת לה שאז הוא הציג בפני הסוכן שקית וראו שם נוזל שהיה נראה כמו שמן זית, היא זיהתה אותו והיא טענה אז שהמאמן שלה אמר שמדובר בשמן זרעי פשטן, מה שנקרא ויטמין E, ולטענתה רק אז כשהחוקר הפדרלי אמר לה במה מדובר, היא הבינה שלא מדובר בתוסף תזונה. והיא באותו רגע, מה שהיא ענתה לסוכן זה שהיא לא ראתה את החומר הזה מעולם קודם.
2: ואז היא שיקרה לסוכן פדרלי.
1: שיקרה לסוכן הפדרלי.
2: ומשם זה הסתבר.
1: שאל שוב וקיבלה לו את אותה תשובה. זה היה הרגע שמבחינתה, במבט לאחור, היא אומרת שהייתה נוהגת אחרת.
2: היא טעתה. אבל מולי, איך ב-2006 היא בעצם נתפסת חיובית, ואז מגיעה עוד בדיקה ומנקה אותה, נכון? משהו בסגנון הזה.
0: נכון. תראה, היה לנו, דיברנו על 2003 עם הבלקו, ואחר כך הייתה שנה איומה, באמת שהכל נחשף, והיא ומונטגומרי היו צל של עצמם, הם לא עברו את המבחנים האמריקאים בעצם. מריון ג'ונס הגיע לאתונה 2004, על הקסקס.
2: רק ברוחק. הגיע
0: מחליפה בשליחות, והגיע ברוחק, היא הייתה חמישית ברוחק באתונה, היא הייתה ב-400 מטר, בסוף היא רצה בגמר, היא הייתה אמורה להיות מחליפה שרק תרוץ במוקדמות, אבל גייל דיברס נפצעה, ואז מריון ג'ונס הוקפצה לריצת הגמר, האמריקאיות פסלו בריצה הזאת, אז זה היה 2004, ואז ב-2006, שנה איומה, באמת דיברת על העניין הזה של התפיסה, של בעצם תפסו אותה על חומר שנקרא EPO, אריתרופויטין. אנחנו מכירים אותו יותר בריצות למרחקים ארוכים, באופניים, לנס אמסטרונג. וקצת היה מוזר שהצנית ל-100-200 מטר לוקחת EPO, ומסתבר שזה היה חלק מקוקטייל שלם שהכינו להם, כולל הורמון גדילה ועוד חומרים אחרים, שלשפר את ההתאוששות בתוך תהליך האימון. העניין הוא שהבקבוקון הראשון היה חיובי, ועורך הדין שלה השעה במיוחד את הליך הפתיחה של בקבוקון B. היום אנחנו יודעים שחייבים לפתוח את זה בתוך 21 יום, עד 21 יום מיום הדגימה.
2: הייתה מוצלחת גם בסחירת עורכי דין, מריון ג'ונס, אפשר להבין את הדברים שלך.
0: לכן גם אחרי זה התרוששה ונשארה בלי כלום. אבל הבקבוקון הם משכו ומשכו ומשכו, כי ידעו שה-EPO בבדיקת שתן הוא חומר לא יציב. וכשפתחו את בקבוקון B אחרי כמה חודשים, חומר לא היה. וברגע שהבדיקה של בקבוקון B שלילית, זה מפיל את כל הדגימה, את כל המבדק בעצם, ואז היא יצאה בעצם זכאית. אבל כבר אז היה כל הסיפור באמת שסיפרתם עם העניין של חוקרים פדרליים, והגיע בדרך אגב ב-2006, כשזה התגלה, לא כל כך דיברו על זה בעולם, ואז פתאום היא לא הגיעה לוולטקלאסה בציריך, באוגוסט 2006, ואמרו מסיבות אישיות, והשאר הכל היסטוריה. ב-2007 היה באמת רגע השבירה שלה, אחרי שהיא כבר בחקירות והשקרים לבית המשפט הפדרלי, לחוקרים הפדרליים, ועודתה, היא נשברה, ואנחנו זוכרים את הרעיון הזה עם הדמעות, שהיא סחבה כל כך הרבה שנים את השקרים האלה, כל פעם היא הייתה מגיעה ואומרת, אני מעולם לא השתמשתי בחומרים משפרי ביצוע, מעולם לא השתמשתי בסמים, שכבר 7 שנים קודם, ואפילו יותר, היא משתמשת באותם חומרים, היא מודה, ובסופו של דבר, בעסקת טיעון, העונש היה אמור להיות 5 שנים בכלא, אבל עסקת טיעון, היא מקבלת 6 חודשים בפנים, ולכן ריצתה את העונש מאסר הזה, ממרץ 2008 עד ספטמבר 2008.
1: כן, ולפני הכניסה לכלא, ג'ונס מכינה את הכניסה שלה בקפידה, היא מבקשת מחברים וקרובי משפחה שמות של ספרים שיתנו לה השראה, והיא מכינה כרטיסי ברכה לימי הולדת לאירועים שונים, שהיא ביקשה מחברה לשלוח אותם בתאריך המיועד, היא גם לא רצה שהבנים שלה, היו לה כבר 2 בנים שידעו שהיא בכלא, שלא לדבר על ביקורים, היא שלחה אותם לגור עם ההורים של בעלה, כבר באותם ימים היה בדלת תומפסון, מברבדוס, המדליסט הארד האולימפי, שהיא שלחה אותם, שלא יבואו אפילו לבקר אותה ב6 חודשים אלה, שלא ידעו בכלל שהיא בכלא, והיא שלחה להם הקלטות של ספרים שהיא מקריאה להם, וביום הראשון שבו היא נכנסת לכלא, היא גם נחושה לא לאפשר לאסירות להראות להם שהיא בוכה, היא יוצאת למסלול הריצה באותו יום במתקן, היא כל הזמן מתאמנת, היא הייתה כל הזמן לבושה במה שקיבלה כשהבגדים נלקחו ממנה, זוג נעלי כותנה, כך אומרים, חולצה טי בלויה ומכנסיים שהיו קטנים עליה, והיא מרצה שם וכל הסירות צופות בה, כשמספרים שיותר משעתיים היא ביצעה ספרינטים של 200 מטר, וכך היה כניסה עצובה של אתלטית גדולה לכלא.
0: אכן, ויש עוד איזשהו עניין שככה יכול לסגור את הסיפור הזה, קודם כל, העניין של הגברים בחייה, הבחירות שלה היו איומות, זאת אומרת, סי.ג'י. אנטר בהתחלה, גם עם שהוא נתפס, ואחר כך גירושים מכוערים, ואחרי זה הוא הלך והלשין עליה, שהוא ראה אותה משתמשת ומזריקה את ההורמון גדילה לבטן. ואחר כך היה עם טים מונטגומרי, שמילא שהוא נתפס, הוא לא נתפס פיזית, אבל הודע גם בפרשייה הזאת של בלקו, וציינו קודם לכן שהוא נפסל וכדומה. אבל אותו טים מונטגומרי הסתבך גם שהם היו נשואים בפרשייה של צ'קים. זיוף, של הונאה, של זיוף של צ'קים, חשבונות, הלבנת כספים.
1: שדרך אגב, גם שם היא שקרה עבורו.
0: נכון. יחד עם המאמן שלו, סטיב רידיק, שבעצמו הוא מדליסט זהב, 4x100 מטר ממונטריאול 76, שהיה פה דרך אגב בארץ פעם בכינוס הפועל. וגם הוא נכנס לכלא, ובאמת סיפור עצור, ו... האנקדוטה שהתחלנו עם הסיפור של סידני וה5 מדליות, אז בעצם החל מ-1 בספטמבר 2000, שללו ופסלו את כל התארים, את כל התוצאות של מריון ג'ונס. המשחקים האולימפיים בסידני היו לאחר מכן, בספטמבר-אוקטובר, ולכן שללו את הכל, וכשמסתכלים היום על טבלת המדליות, בדרך כלל כשפוסלים מישהו, מקדמים את האחרים. אבל מי שהייתה שנייה בריצה הזאת בגמר זה קטרין איתנו, היווניה, שארבע שנים לאחר מכן, קיימה את תאונת האופנוע עם קדריס, ולכן היום המקום הזה ריק, אין אלופה אולימפית,

0: ב-100 מטר במשחקים מסידני זה נשאר ריק, יש רק מקום שניתנו, ויש שתי מדליות ארד, שמי שהצליחה להשתדרג מהמקום הרביעי למדליית ארד, זה מרלין אוטי, שהייתה בת 40 בזמן הריצה ההיא, של הגמר בסידני.
1: אז דבר אחד טוב יצא מזה, שאוטי
2: דחתה מדליה. ואגב, היא מנסה אחר כך לעשות קאמבק לכדורסל.
1: בטולסה.
2: אחרי שהיא מסיימת את ה... את, המס, את, את ריצוי העונש שלה בכלח, היא גם יולדת עוד ילד נוסף לטומפסון ב-2009, ואז מנסה לחזור לכדורסל, אבל לא, זה לא, לא צולח. צריך.
1: 15 משחקים והיא נחתכה. מולי אפשטיין, המון תודה.
0: בבקשה.
1: בוא נחזור לגיבורים האוסטרליים, הפעם בבריחת השחייה. איאן טורפ.
2: כן, בריחת השחייה בסידני הייתה, היה ברור שהיא מרכז הספורט המים הבינלאומי, כמו שקראו, היה ברור שהיא... תמשוך תשומת לב אדירה מבחינת האוסטרלים גם.
1: מאוד מאוד
2: חשובים. אוסטרלים אומה של ים, של שחייה, שוחים באוקיינוס, שוחים בבריכות, שוחים איפה שאתה לא רוצה, כולם שם שוחים. וסך הכל הייתה שם, היה ברור שהם יגיעו לשם בטירוף, וגם מבחינת הביצועים היו שם 10 שיאי עולם חדשים במשחי הגמר, 6 גברים, 4 משחים של נשים. וארצות הברית היא מסיימת ראשונה עם 33 מדליות.
1: אבל אני חושב שהשחקן...
2: אוסטרליה עם 18.
1: כן, השחקן שאנחנו זוכרים מהמשחקים הללו, הוא דווקא אוסטרלי, איאן טורפ.
2: ללא ספק.
1: הטורפדו. Yeah. בעל כפות הרגליים הגדולות בהיסטוריה של השחייה העולמית, ככה לפחות אומרים, סוג של סנפירים. יש מישהו שאנחנו מעלים על הקו, שאני מניח שראה אותו מקרוב, ויוכל לספר ממקור ראשון, יואב ברוק. שלום, ערב טוב יואב.
2: שלום ליואב ברוק, שגם היה שהוא שחיין אולימפי בעצמו. אנחנו עוד נדבר על יואב ועל ההישג הנפלא שלו ברביעיית השליחים באולימפיאדת אטלנטה כשנגיע לאטלנטה, אבל יואב ברוק, אתה היית גם במשחקים האולימפיים בסידני, וגם שימשת כפרשן הרבה שנים בשחייה, אז כך שאיאן טורפ, אתה מכיר מכל הכיוונים האפשריים, גם לחלוק איתו את, את בריכת החימום שלפני, וגם אחר כך מלצפות בו. וקחת לנו לסיפור של השחיין האוסטרלי הנהדר הזה.
3: האמת שדווקא הייתי אנטור פישית, פחות תיקרתי ברמה האישית, רבים מאחרים מכיר קצת יותר טוב, אבל אני לא צריך שסופק אחד מהשחנים ה... יש מי שיגיד הגדולים, אני אגיד הגדולים בבריכה, וגם שעצו סיפור מאוד מעניין מחוץ לבריכה. אבל הסיפור הגדול של האולימפיאדה הזאת היה הקרבות בין האמריקאים לאוסטרלים, שתיים מהאומות המובילות, אני לא צריך שסופק בעולם השחייה, וכשזה הגיע לאוסטרליה, בסידני, בבית של האוסטרלים מחד, אבל בשנים של דומיננטיות חסרת תקדים של האמריקאים, זה יצר המון קרבות מאוד מאוד מעניינים, שגם עזרו להייפ של התקשורת, ואני חושב שדווקא בגלל הסיטואציה הזאת, הסיפור של טורפ קצת יותר בולט. האולימפיאדה עצמה עבורו דווקא לא, זאת אומרת, מביני שחייה, אוהדים שלו ציפו ממנו קצת יותר, הוא הפסיד שם את ה-200 חתירה לפיטר ון דה הונגנבנד ההולנדי, שהביא שם אולימפיאדה מהסרטים, ניצח את ה-100, את ה-200, ואפילו הגיע שלישי ב-50, שזה ממש היה בגדר נס, פחות לדעתי האישית. אבל טורפ כאוסטרלי שגדל...
2: הוא הצליח לנקום אחר כך באתונה.
3: נכון, אבל... נכון, כן. והוא גדל בדור גם של אוסטרלים, ששנים רבות הם חיכו אוסטרלים לדור כזה, היה את טורפ שגדל עם גרנט הקט וקירן, שהגיעו 1-2 ב-1500, הוא עצמו ניצח את ה-400 חתירה באותה אולימפיאדה, והיה שותף לשליחים של האוסטרלים בקרבות איתנים מול האמריקאים, אז הוא הוביל... שדרה מאוד מרשימה של שחיינים אוסטרליים, אבל בגלל הגיל המאוד צעיר שהוא פרץ, בגלל
2: כלומר, הוא פרץ, הוא פרץ בגיל 15, באליפות עולם שהתקיימה באוסטרליה, בפרס, ב-98, הוא בעצם היה אלוף העולם הצעיר ביותר בהיסטוריה של השחייה.
1: הוא גם שבר את שיא העולם באותו משחה, שבו הוא זכה במדלת הזהב.
2: אז הוא היה מסומן כבר בגיל מאוד מאוד צעיר.
1: מאוד מזכיר את מייקל פלפס, שאנחנו תכף נגיע אליו, אותו גיל, הפריצה הראשונה, הוא אפילו יותר, נכון. הוא אפילו יותר נקרא לזה, בגיל צעיר יותר, הוא השיג יותר ממה שפלפס השיג.
3: נכון. וכש... אנחנו מגיעים לפלפס, בגיל 15, באולימפיאדת סידני, הוא הגיע חמישי ב-200 פרפר, והיה לשחיין הצעיר בהיסטוריה של המשחקים האולימפיים, נקודה שהשתתף בכלל במשחקים, שלא נדבר על זה שהפיל לגמר.
1: אז בוא נמשיך שנייה עם טורפ.
2: כן.
1: אז סידני באמת הייתה מבחינתו רק ההתחלה, כי את ההישגים הגדולים יותר שלו הוא עשה א' שנה לאחר מכן באליפות העולם, עם שלושה סיעי עולם, ב-200, 400, 800 וגם שש מדליות זהב, ממשיך לאתונה 2004 עם זהב כפול ב-200 ו-400 חופשי, מה שציפו שהוא יעשה בסידני, זה קרה לו באתונה, ולאחר המשחקים באתונה, בעצם הקריירה של איאן טורפ מקבלת איזושהי תפנית, בכלל החיים האישיים שלו, הם אלו שהובילו אותו לפרוש משחייה בגיל די צעיר, 24.
3: נכון, מדויק, מדברים שם על בעיה של דיכאון וסיפורים כאלה ואחרים. יש אגב סיפור מאוד מעניין עליו, שהוא בספטמבר 11 בדיוק הגיע לאיזה פרסום, צילום פרסומות בניו יורק, מתחת למגדלים, עמדו לעלות, הוא אמר חכו חכו שנייה, רץ למלון ליד להביא את המצלמה שלו שהוא שכח, ואז נכנס למטוס במגדלים. אז אנחנו מדברים על 2001, ב-CCO, שהוא התחיל לעשות פרסומות וכאלה, וקצת התרחק מהבריכה, ואחרי זה התחיל הדיכאון ובעיות שבכלל הספורט העולמי קצת מדחיק ומסתיר, וחשוב לדבר עליהם.
2: כן.
3: אנחנו יודעים על אחוזים לא מבוטלים של ספורטאים אולימפיים שמתמודדים עם זה.
2: בתכף נחזור לבעיות, הוא סבל הרי בעצם מדיכאון, הוא התמכר לאלכוהול, הוא רצה להתאבד, היו לו מחשבות על התאבדות, הוא גם יצא מהארון כגיי, כהומו, רק ב-2014, גם זה לקח לו המון המון זמן, זאת אומרת, חיים אישי פנימיים מאוד סבוכים.
1: ורק ב-2016 באמת גילינו את זה, אוקיי? עד אז הכל היה, ידענו שהוא נכנס למרכז גמילה, לא קיבלנו ממנו, ממקור ראשון, את הסיפור האנושי שלו.
2: אני רוצה להזכיר, ויואב, בוא נחזור שנינו ביחד בזמן, המקום הזה באולימפיאדת סידני, הוא יצא לדרך, הוא היה מספר חודשים לפני מולדת 18 שלו. והיה עליו לחץ, והיו על ממנו ציפיות של מדינה שלמה, שגם מאוד מאוד מחזיקה מהשחייה, זה ענף מאוד חשוב נכון. באוסטרליה. וכשהוא קפץ לבריכה, על הגמר הזה של 400 מטר חופשי, אוסטרליה עוד לא הייתה על המדליית זהב. הוא יצא ממנו, כמו שאמרנו, עם סי עולם ומקום ראשון, אבל תתאר לי את הטירוף הזה, ששחיין כל כך צריך, איך שחיין כל כך צריך יכול להתמודד עם, עם ציפיות של אומה שלמה?
3: אני שמח שאת מעלה את זה, כי אני בדיוק רציתי לומר שאנחנו מדברים על ענפים אולימפיים ועל שחייה ספציפית, שבו נהיה ריאליים ואין הרבה השמות שאפשר להגיד בהיסטוריה של הספורט הזה שהיה קשה להם להסתובב ברחוב, או שהדיכאון הגיע מאיזו הצלחה חסרת תקדים ברמה עולמית, אבל איאן טורפ הוא בדיוק דוגמה לזה. מדובר על, על, על בחור שבגיל 15, כמו שאמרנו, הגיע לטופ העולמי במדינה שבה ספורט כהתחלה היא דת, ממש דת.
2: כן.
3: ספורט השחייה כמובן הוא אחד הענפים הבולטים שם. המדינה מארחת משחקים אולימפיים בבית אחרי שנים מאוד מאוד קשות של הספורט האולימפי באוסטרליה, כולל איזושהי אולימפיאדה, אם אינני טועה, במונטריאול, שלא הביאו בכלל מדליות, מה שגרם להחלטת ממשלה, להקים שם את כל מרכזי הספורט, Australian Institute of Sport וכאלה ואחרים, להביא את המאמנים הטובים מהעולם, כך גם גנדי טורייצקי הרוסי ופופו וכל החבר'ה אלה הגיעו לרוסיה, ופתאום גדל אותו דור של פרקינס והקט וטופ וסוזי אוניל ורבים ואחרים כאלה וכאלה, והילד הזה פתאום בגיל 15 מוצא את כל הלחץ על הכתפיים שלו, ומביא הישגים בגיל הזה, באליפות עולם בפרט, כאשר יודעים ששנתיים אחרי זה בבית בסידני יש אולימפיאדה, ואוסטרליה חייבת להביא הישגים, ואחרי כל מה שאמרנו פה, לא התחיל מי יודע כמה טוב, היה כבר הייפ מטורף על הקרב ביניהם לבין האמריקאים, אני חייב להודות שאני לא זוכר אם ה-200 היה קודם או 400 היה קודם, אבל נניח שזה הפוך, אז הוא יפסיד את ה-200, לפיטר שמה לעשות אחד מגדולי השחיינים אי פעם, ולבוא בלחץ כזה, לשחות באולימפיאדה, זה לא קל. מה שכן, אני חושב שהמרווח שלו במשחי 400, בינו לבין העולם, היה כל כך מהותי. והשליטה שלו במשחי הזה, בכמה שנים לפני זה, הייתה כזו, זה גם מסוג המשחים שאם עשית טעות בזינוק ופספסת מעית, אפשר בשלוש דקות וארבעים שניות שהוא שחה לשפר את זה, או לתקן את זה, אבל הוא היה כל כך דומיננטי שאני חושב שהלחץ היה מהותי, אבל קצת פחות נניח אם זה היה 50 חתירה.
2: והדבר המדהים, הוא הפך להיות בשלב אלכוהוליסט, והוא, זה היה בשבילו,

0: או כדי לברוח, כמובן, מהדיכאון, לא שזה פתרון, אבל זה היה איזשהו סוג של משהו, כמו שאנשים אלכוהוליסטים בורחים על ידי השתייה וההשתכרות, והוא היה בכל זאת מתעורר כל בוקר, ב-4 בבוקר לאימונים שלו, כך הוא התאמן למשחקים האולימפיים באתונה, עם ההנגובר של השתייה של הלילה קודם.
1: היו הרבה אלכוהוליסטים ששחו איתי, אני אומר את זה כמובן בצחוק, אבל אני זוכר במכללות בארצות הברית, או בקיץ עם כל השחקני מכללות, אני זוכר שכישראלי נאיבי, בפעם הראשונה, לא הבנתי מה זה הריח הזה שיוצא לכולם,
0: איזה
1: ילד בן
2: 17. איזה תמים. שמור את זה לאיזה פודקאסט אחר מאחורי הקלעים של השחייה בין ארצות הברית לאוסטרליה ו...
1: אגב, אם סיפורים באמת על האולימפיאדה הזאת, אז אני חושב שבאמת הדבר הכי טוב שאני יכול להביא לפוד הזה, זה על מייקל פלפס.
0: כן.
1: תקבלו. הילד בן 15, שוב, הצעיר ביותר אי פעם במשלחת האמריקאית להפיל לאולימפיאדה, אני שוחה חימום למשליחים האחרון באולימפיאדה, ולשליחים האחרון בקריירה שלי, בבריכת חימום ליד, ואני רואה את בוב, המאמן שלו עומד שם, ואני רואה איזה ילד, הוא תוכן אותו בסטים, וכאילו אני אומר, מה יכול להיות? נשאר שליחים, זה המשחק האחרון של האולימפיאדה. ואני אומר לבוב, שהיה המאמן שלי בתיכון בארצות הברית, אני אומר, בוב, what are you doing? כאילו, מה הקטע? הוא אומר לי, לא, אני נותן לו אימון. אני אומר, obviously, אני רואה שאתה נותן לו אימון, מי זה? הוא אומר, זה מייקל. הוא אומר, מייקל, אתה תכיר יואב, יואב, תכיר מייקל. הוא אומר, מקלים, מה זה? הוא אומר לי, כן, הוא הגיע חמישי ב-200 פרפר, שחקן שלי בן 5. אמרתי, וואו, מדהים. ואני לא אשכח את זה עד יומי האחרון. אני אומר, כמה הוא עשה? הוא אומר, דקה 56. אמרתי, וואו, מדהים, ילד בן 5. הוא אומר לי, עזוב אותך, זה כלום, אני חותם לך. הילד הזה יזכה דקה 53. תזכור מה אני אומר לך, מנצח את התונה בדקה 50. מנצח את התונה, ומתי שהוא יעשה דקה 53. אני לא אלוף עולם במספרים, הסתכלתי לפני שהעליתם אותי לפוד. הוא עשה דקה 56-5 באולימפיאדה. 4 שנים אחרי זה באתונה הוא ניצח עם דקה 54-0. וארבע שנים אחרי זה בבייג'ין, שמי שלא זוכר, לא כל כך אוהב ספורט, 8 מדליות זהב, הכל ציים אולימפיים, ובטוח כולה, 6 מתוכם ציים עולמיים, דקה 52-0. ואני זוכר שאני מסתכל על בוב, עכשיו שוב, היה מאמן שלי, ואני אומר לו, בוב, is either going to be on something, or you smoking something right now? קודם, מאיפה הבאת לי את השטות הזו, דקה 53? מי הולך לעשות דקה 53? ושור אנף, הוא שחה שנייה יותר מהר בבייג'ין, ואני חייב להגיד שלא הרבה פעמים בחיים שהתרגשתי מדירות מישהו, אבל בבייג'ין עצמה, שוב, הלכתי להגיד לו שלום, ובמקרה מייקל עבר, ואתה לוחץ לבן אדם יד, ואתה אומר, וואו, אני עומד פה באיזושהי, באמצע של איזה משהו שספורטאי עושה, שכנראה לא יהיו הרבה בהיסטוריה, אם בכלל מישהו אי פעם יעשה דבר כזה, ובאמת... עזבו שעכשיו רואים את הסדרות על מייקל בג'ורדן בנטפליקס, ובעיניי הספורטאי הגדול בהיסטוריה, אבל כספורטאי אוליפי בספורט אינדיבידואלי, מה שמייקל פלפס עשה, מדהים, והכל התחיל באמת באותה אולימפיאדה שבגיל 15 עשה את זה.
0: ויש גם הנקודה הישראלית חשובה לציון בבריכה בסידני. גמר אישי יחיד של איתן אורבך במשחי הגב.
1: נכון. האמת שכשהסתכלתי על האולימפיאדה נזכרתי ש... בהרבה אולימפיאדות יש את זה, אבל מעבר לאוסטרלים-אמריקאים, היה פה משהו מאוד מעניין, שהיו הרבה מאוד ספורטאים שדומינטד את האירועים שלהם. אז למשל, במשחי הגב, לני קרייזלברג, היהודי-אמריקאי, ניצח גם את המאה וגם את המאתיים, כמובן היה שותף לשליחים האמריקאים וכאלה, ואיתן הגיע לאותו גמר, הגיע שמיני, וזה באמת היה הפעם הראשונה שספורטאי ישראלי הגיע בספורט אינדיבידואלי, אחרי שאנחנו ב-96 הגענו לגמר בשליחים. אחרי זה בלונדון שיפר את המיקום יואב גת והגיע שביעים, אני לא טועה.
0: אבל בעצם...
1: הגיע שביעי, לא משנה, אבל כן, זה היה גמר אולימפי אינדיבידואלי בשדה... עמוק במיוחד, אני חושב שאחרי לני הגיע שני מרק וולש אוסטרלי אופה בקטע של הקרבות בין האמריקאים לאוסטרלים, ואם כבר דיברנו על הדומיננטיות, אז נניח את משחי החזה היה את פיורבנטה איטלקי שניצח את המאה ואת המאתיים, בפרפר אינגה דברו ניצחה את המאה וגם את החמישים ומאה חתירה, היה את רוסוליאנו, מסימיליאנו רוסולינו האיטלקי שניצח את המאתיים מעורב, הגיע שני ב-400 חתירה, והגיע שלישי ב-200 חתירה.

0: נראה כאילו ספורטאי שנדיר יהיה לראות מישהו שבכל כך הרבה ענפים שלא ממש קשורים אחד לשני מצליח להיות כל כך דומיננטי. אפילו מעניין להסתכל, הרומנים שלטו שם בכמה מדליות וגמרים בשליחים ומאז נעלמו לחלוטין. כאילו זה כולו לפני 20 שנה וזה נראה כמו עולם אחר לגמרי ברמת המדינות ששלטו בהגמוניה מוחלטת ופתאום נעלמו, או בדומיננטיות החסרת תקדים של אינדיבידואלים, שעזבו פלמז או קיילב דרקסל שיבוא עכשיו, מאוד מאוד קשה להיות כל כך דומיננטי.
1: כן. יואב ברוק, תודה רבה ששיתפת אותנו בסיפורים האלה.
0: בכיף.
1: ניפגש שוב בפרק על אטלנטה.
0: יש לנו רק לדבר על אולימפיאדות עכשיו. מקווה שב-21 אנחנו שוב שם.
1: הלוואי. תודה, יואב.
2: אבל מירי, אנחנו נמעל בתפקידנו, אם לא נספר את הסיפור הגדול ביותר
1: של בריכת השחייה.
2: של בריכת השחייה במשחקים האולימפיים בסידני. אנחנו הולכים למקצה הראשון של מוקדמות 100 מטרים חופשי. שלושה שחיינים אמורים לקפוץ. שניים הם פוסלים בזינוק הראשון, ומשאירים את הבריכה כולה לאחד, אריק מוסמבני מגיני המשוונית. אותו מוסמבני למד לשחות רק 12 חודשים קודם לכן. מעולם לא יצא מגבולות ארצו, והמדינה שלו נחשבה לאחת המושמצות בעולם, דיקטטורה של מפלגה אחת.
1: ומדינתו גם לא הייתה בריכה אולימפית.
2: נכון. 5 ימים לפני התחרות הוא מגיע לסידני עם 50 פאונד בכיס וכמניף הדגל של גיני המשוונים בטקס הפתיחה. את הכרטיס, אם אתם שואלים, הוא קיבל כרטיס חופשי, נועד לתת הזדמנות לספורטאים, מדינות מתפתחות, זה נעלם אחרי אריק מוסמבני. אמרת, הוא מעולם לא זכה בבריכה האולימפית, לא היה להם, אז הוא למד לשחות בבריכה של המלון בעיר שבה הוא התגרר, במלאבו, וברמה כזו שהוא לא ידע לקראת מה הוא הולך, הוא חשב שהוא שוחה 50. כי זה המרחק שאמרו לו, אתה שוחה 50. הגיע לסידני, אמרו לו, אתה יודע שאתה רשום ל-100. אז אמר, אוי ואבוי, איך אני מסיים 100 מטר? אני התאמנתי רק על 50. אז אם נחזור למשחה, הוא מגיע, נשאר לבד. עכשיו, המארגנים מתחילים לגרד את הראש. אנחנו ניתן לו מקום בסיבוב הבא? הוא הרי לא שחיין באמת, והם יודעים את זה. אז הם אומרים, טוב, אנחנו נעשה לו cut off time, הוא צריך לרדת מדקה ו-10 שניות, ואנחנו נקבל אותו לשלב הבא.
1: עכשיו, הבחור הזה היה בהלם תרבות.
2: הלם.
1: הוא הגיע, הוא מספר שהוא הגיע שם לבריכת האימונים, והוא עמד המום כשהוא ראה איך האמריקאים מתאמנים. זה, הוא אומר, צוותו אותי לשעות האימונים, יחד עם נבחרת ארצות הברית.
2: זה כמו שאני עכשיו אבוא ואשחה, זה בדיוק אותו דבר. אני חושב שאני שוחט.
1: יכול להיות שהסגנון שלך ושלי הוא קצת יותר טוב מהסגנון של מוסמבני.
2: אז הוא צריך לעבור 1:10 לרדת כדי לקבל מקום בסיוב הבא. שיא העולם באותה תקופה, רק בשביל שנבין, 48-18. אוקיי, זו תוצאה חלשה מאוד. ואז מזניקים אותו לבד מול 17,000 צופים בבריכת השחייה. תוך כמה שניות מבינים הצופים ששחיין זה לא, הוא לא יודע לשחות, אבל מזהים את הסיפור ומתחילים להיות לצידו. אז 50 מטר הוא מסיים ב-41 שניות כמעט. אנחנו זורים...
1: כשרואים את המסחר, רואים שעוד את ה-50 מטר הראשונים הוא עוד איכשהו...
2: זה ה-50 הטובים. ה-50 הטובים. ואז כולם מתחילים לשאול את עצמם, האם הבחור הזה, אריק מוסמבני, מסוגל לסיים את המסחר? נחזור אחורה, מעולם לא שחה 100 מטר, 50 זה הסוף. אז הוא הופך צד, נקרא לזה, באמת בשלב מסוים, כולם אומרים, לא, אין סיכוי, אין סיכוי, הוא את זה הוא לא עושה. אבל איזשהו כוח על-אנושי, על-אנושי, יכול להיות שזה גם הקהל, שהיה שם ועודד אותו, כאילו מדובר כרגע בקביעת צי עולם, לא פחות.
1: הוא גם אמר, בריאיון שראיתי איתו אחר כך, הוא אמר, אני ידעתי שאני... לא יכול להשפיל את עצמי.
2: כן.
1: אני חייב, לא משנה כמה לאט אני אעשה את זה, אני חייב, בשביל הגאווה שלי, שההורים שלי שרואים אותי, האנשים במדינה שלי, אני חייב לפחות לסיים את זה, ולא חשוב כמה זמן זה ייקח לי.
2: אז זה לקח לו 1:52. זוכרים? אמרנו 1:10. 1:52. יום לפני כן, איאן טורפ מסיים את ה-200 שבע שניות מהר יותר.
1: את ה-200.
2: את ה-200.
1: כפול.
2: אבל... במשחקים האולימפיים ובכלל, יודעים לזהות סיפור טוב, ואריק מוסמבני הוא סיפור מושלם לכולם חוץ מלוועד האולימפי הבינלאומי. אז באותו יום, מבקשים ממנו 100 רעיונות. אז הוועד האולימפי מצמיד לו קודם כל מתורגמן, ועוזר אישי כדי לנסות לסדר את כל הסיפור הזה מסביב. אבל התקשורת העולמית מאוד מאוד אהבה את הסיפור הזה. אריק הצלופח, הם קראו לו. ואני חושב שאין אדם שראה את המשחקים בסידני ולא זוכר את זה כרגע גדול. לא רגע מביך ולא רגע משפיל, רגע גדול.
1: זה קצת מהמשפחה של אנדרסון שייסה, רץ את המראטון השוויצר
2: האמריקאית. משהו שאתה לעולם לא תשכח...
1: מגיעה מקרטעת לקו הסיום.
2: לא תשכח שראית. אבל הוועד האולימפי הבינלאומי מבחינתם זה הייתה השפלה. הם אמרו, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שלא ספורטאים יתחרו אצלנו באמת. ולכן שיטת הכרטיסים החופשיים למדינות המתפתחות, היא לא בוטלה לגמרי, כי עדיין יש איזושהי מעדפות, אנחנו רואים את זה נגיד בג'ודו, שאם הם מחפשים, אז נותנים ליבשת כלשהי, נותנים להם מעדפה, כדי שלא יהיה באמת יותר מדי מכל יבשת. אבל עדיין מדובר בג'ודאים. אריק מוסמבני לא היה שחיין, הוא לא היה קרוב להיות שחיין, ולמרות שניסה להגיע לאתונה 2004, והוריד יפה מאוד את הזמן שלו, הוא חתך אותו ל-57 שניות, זה לא רע, זה לא רע. הוא לא הצליח לעשות את ה...
1: הוא לא קיבל ויזה.
2: נכון, לא קיבל ויזה.
1: לא קיבל ויזה, ולכן הוא הגיע לה.
2: רצו שיבוא ללמוד במכללה, בוויסקונסין, בארצות הברית, אבל בגיני המשמנית אמרנו, מדינה דוקטטורית, טוטליטרית.
1: הבחור לקח את התפקיד ברצינות, והוא היום מאמן השחייה של גיני המשמנית, והוא רואה בעצמו שגריר של השחייה, ובכלל של הספורט במדינה שלו. והוא הפך להיות סופרסטאר בזכות האירוע הזה. וגם אפילו באתר של הוועד האולימפי הבינלאומי, הסיפור שלו מסופר, עם כל כמה שהיה להם קשה לבלוע את הרגע הזה בבריכה האולימפית, בסופו של דבר זה סיפור שהם מספרים אותו, ומספרים אותו כמשהו חשוב וחיובי.
2: יש לנו זמן לעוד שני סיפורים. אז את תתחילי.
1: אני אספר.
2: עם רדגרייב.
1: כן, עם סר.
2: ברשותך, כמובן.
1: סטיבן רדגרייב. 5 מדליות זהב אולימפיות ברצף. כלומר, אולימפיאדה אחרי אולימפיאדה אחרי אולימפיאדה, 5 פעמים הוא היה במשחקים האולימפיים, ובכל אחת מהפעמים אלו הוא זכה בזהב אולימפי. יש לו גם 9 מדליות זהב ואליפויות עולם, ועל ההישג יוצא הדופן הזה חתום סטיב רדגרייב, שהוא חותר בריטי, שנחשב כנראה לחותר הטוב בכל הזמנים, אחד הספורטאים האולימפיים הגדולים בכל הזמנים. יש בעצם 6 ספורטאים אולימפיים בלבד שזכו במדליית זהב אולימפית ב5 אולימפיאדות שונות. הוא עשה את זה החל מלוס אנג'לס 84 ועד סידני 2000, קיבל גם את התואר סר, ומצא את עצמו, כמו שאמרנו, 5 פעמים בראש הפודיום. אבל הסיפור שלו, הוא לא יכול היה להיות, לא מספיקים ההישגים הספורטיביים, כי סטיב רדגרייב הוא גם סיפור אנושי מדהים. באולימפיאדת ברצלונה הוא זוכה בזהב, אנחנו יודעים, ואחרי האולימפיאדה...
2: זה הזהב השלישי שלו כבר.
1: השלישי שלו כבר. הוא לא כך מרגיש טוב עוד לפני, בעצם הוא מתחיל לא להרגיש טוב עוד לפני האולימפיאדה, הוא מתחיל להרגיש לא טוב במחנה אימון שהיה לו בדרום אפריקה. כאבי בטן, שלשולים, כל מיני דברים כאלה מוזרים, והוא משוכנע שזה היה ב-92, הוא נסע להתאמן לקראת המשחקים האולימפיים, והם היו בטוחים שיש לו סלמונלה או איזה הרעלת מזון, והוא לוקח כמובן את כל הכדורים הצפויים שקצת הקלו עליו, אבל זה לא פתר את הבעיה, המצב שלו רק הלך והחמיר, והוא חוזר לאוסטרליה, והוא מתעכב, לבריטניה כמובן, הוא ממשיך להתאמן כרגיל, מה שמקשה על הרופאים להבחן את המחלה האמיתית שממנה הוא התמודד, זאת מחלה אוטואימונית שנקראת קוליטיס, מחלה מאוד מאוד לא פשוטה, שיש אנשים שזה ברמה שהם פשוט לא יכולים לתפקד תפקוד יומיומי, והבחור הוא ספורטאי אולימפי שמתכוון להגיע למשחקים האולימפיים, האבחון של המחלה היה לפני התחרויות המבחן הבריטיות לברצלונה. הוא לא עובר אותם כי המצב שלו עוד לא כל כך התייצב, אז הוא מקבל שבועיים מרכה, ועבור הבריטים, העובדה שרדגרייב, התותח שלהם, לא עובר את המבחנים, זאת רעידת אדמה, הם לא יכלו לקבל את זה. ואז הוא קיבל תרופות נוגדות דלקת, הוא התעקש להתאמן כרגיל, עושה את הקריטריון, נוסע לברצלונה, וזוכה כאמור שם בזהב. אחרי האולימפיאדה הוא עובר ניתוח מאוד מאוד קשה, הם מורידים לו שם איזה 12 חתיכות מהמעי, ממש כמה שבועות אחרי הזכייה שלו במדליית הזהב השלישית, והוא צריך להתמודד עם הדבר הזה שנקרא קוליטיס, שזוהי מחלה כאמור מאוד מאוד מאוד קשה. הוא ממשיך אחרי המשחקים האולימפיים בברצלונה למשחקים באטלנטה, כשהמדליה הרביעית ביד, הוא מודיע על פרישה, והוא אפילו אומר אחרי המדליה הרביעית, אם תראו אותי, מתקרב לסירת חתירה, תראו בי. עד כדי כך, הוא הרגיש שהוא צריך לסיים את הסיפור הזה בגיל 34, הוא הקדיש יותר ממחצית החיים שלו לחתירה, 4 מדליות זהב אולימפיות, מצב בריאותי לא משהו, נשמע הגיוני לחלוטין, גם הגיל כבר לא משהו.
2: שמענו כבר את ההצהרות האלה.
1: כן, וארבעה חודשים אחרי, הרעב מבעבע, הוא מחליט לחזור להתחרות, אבל הפעם, והוא רוצה לעשות את זה עם מתיו פינסנט, זה הבן זוג שלו באטלנטה, אבל מתיו אומר, אני רוצה אבל ברביעייה, אני לא הולך בזוג.
2: כמו בהתחלה.
1: כמו בהתחלה.
2: בלוס אנג'לס הייתה רביעייה.
1: כמו בלוס אנג'לס 84. הייתה להם התחלה מעולה, באליפות העולם ב-97, אבל אז, רד גרייב, לא מפסיקות ליפול עליו הצהרות, הוא מאובחן כחולה סוכרת. והוא ממשיך, הוא מחליט להמשיך כרגיל, הוא מנסה לצמצם את כמות הקלוריות שלו למשהו כמו 7,000, לצרוך כמה שפחות אינסולין. הבעיה היא שזה גורם לירידה מאוד גדולה בביצועים שלו, ואז לאור הביצועים החלשים, הוא מחליט לשנות גישה, הוא חוזר לאכול את הכמויות הענקיות הרגילות שהוא חזר אכל, מעלה את המינונים של האינסולין, והיכולת מתחילה לחזור. כמובן, רגע השיא מגיע בסידני 2000, כשהוא בן 38, בסירה לארבעה, הוא תופס את מרבית תשומת הלב, היה שם קרב אדיר במקצה הגמר, הם מנצחים הבריטים בפארק קטנטן של 0.38 שניות, כשאיתו בסירה מתיו כמובן, וטים פוסטר וג'יימס קרנקל, והוא פורש אחרי סידני, מקבל כמובן את תואר הכבוד, תואר הכבוד מהמלכה. ב-2006 הוא גם משלים בפעם השלישית בחייו את מרתון לונדון, תוך שהוא מגייס כמעט 2 מיליון לירות סטרלינג לצדקה. היום הוא בן 58, נשוי לאן, שהייתה חותרת בעצמה, יש להם 3 ילדים. הבת שלו הייתה חותרת באוניברסיטת אוקספורד. אנחנו יודעים במה מדובר. הוא עד של מועדון הכדורגל צ'לסי, ואגדה חיה סטיב רד גרייב.
2: בגלל זה את אוהבת אותו, כי הוא עד צ'לסי. למעשה מכאן כבר התחיל.
1: ככה חשפת.
2: דיברנו על איתן אורבך. הישג שיא של השחייה הישראלית, גמר אולימפי לשחיין. קוסטה מטוסביץ' מסיים במקום החמישי בקפיצה לגובה, הישג שיא לאתלט ישראלי, ושוב, הוא פספס את המדליה רק בגלל פסילות, אוקיי? 6 ספורטאים עם 2.32, ואם הוא לא היה פוסל פעמיים בגובה ב-2.32, הוא היה זוכה במדליה אולימפית, באתלטיקה.
1: באתלטיקה.
2: אוקיי, בוא נשים את זה שוב. ענת קדמי ושני פבריקן.
1: שני קדמי.
2: שני קדמי, נכון. מסיימות במקום הרביעי ב-470. יבסייצ'יק, רביעי ביפקות.
1: אני ראה לי את הכיף הזה לראיין אותם אחרי המקום, הם לא היו מסוגלות לדבר אחרי המקום הרביעי הזה.
2: יבסייצ'יק, רביעי ביפקות. אריק זאבי, חמישי.
1: הוא מתמודד על מדליית ארד.
2: כן, עמית ענבר, שביעי במסטרל. אלכס אברבוך, אכזבה, מסיים במקום העשירי בגמר אולימפי, אבל אז נחשבה אכזבה, כי אברבוך הגיע כאולי, נקרא לזה, כמוביל מבחינת האתלטיקה הישראלית. ואז אנחנו מגיעים
1: סך הכל, דברים מדהימים,
2: אבל אנחנו אצלנו סופרים את זה דרך הגרוש של המדליה, אנחנו יודעים את זה.
1: ב-92 היו מדליות, ב-96 הייתה מדליה.
2: כשאנחנו נחזור מסידני ללא מדליה, עם כזו משלחת, אז זה כמעט הפך למציאות. יום לפני סיום התחרויות, מיכאל קולגנוב מסיים במקום הרביעי באלף מטרים, והוא מפסיד את המדליה ממש ככה בעשירית במאיות, מתייצבים ליום האחרון של התחרויות, בשעה 9:00 לגמר ה-500, שקלגנוב הוא התקווה האחרונה של ישראל למדליה.
1: בסידני אינטרנשנל רגטה סנטר, גם אנחנו התייצבנו שם, רוחות מטורפות במסלול הזה שהחותרי הקייקים צריכים לחתור, הזינוק, כמו שאמרת, נקבע ל-9:00, אבל הרוחות מנשבות שם, והזינוק נדחה בתחלה בשעה. אנחנו יושבים שם, אי אפשר לעמוד בחוץ, עודד, אי אפשר לעמוד בחוץ מרוב הרוח. אתה לא, אתה בכלל לא מעלה בדעתך, איך מישהו יכול לחתור בקייק, שזה הרי מתהפך בשניות, לא יודעת אם ניסית אי פעם לחתור בקייק אולימפי, אני ניסיתי, לא החזקתי מעמד יותר מ5 שניות. דרך אגב, זה קרה לי בירקון, מאז, כל הבעיות שלי זה מאז. הרוחות החזקות גורמות לזה שדוחים את זה בעוד שעתיים, והספורטאים מחכים במתח, ואחרי שעות המתנה רבות יורד קלגנוב למים, שמת את עצמו בתוך הקייק הקטן הזה.
2: אני לא יוצא מפה עד שלא מתחילים.
1: הוא, אתה יודע, כל הכובד של המשלחת על הראש שלו, כולם שם, כל התקשורת, כל נציגי המשלחת, כולם נמצאים שם, מחכים לרגע הזה, זה ממש עוד דקה, טקס הנעילה של המשחקים האולימפיים.
2: זהו, וזו הבעייתיות. אם לא מצליחים להוציא את המקצה הזה בזמן, מתי עושים את זה? טקס סיום, נגמר, אין איפה להמשיך.
1: מה שאומר שלא הייתה להם, הם, אתה יודע, די בלית ברירה, המזג אוויר היה היום ונורא, בשעה 3:18 מזניקים את המקצה הזה ל-500 מטר, לקייק בודד, וקלגנוב טס מקו הזינוק, פשוט חותר בצורה רצחנית לקו הסיום, והוא ממש, הוא הוביל ביתרון על הקייק של החותר במקום השני, וב-50 מטר האחרונים הוא קצת נחלש, והיתרון עבד לו, והוא מסיים במקום השלישי.

0: כשדרך אגב החותר במקום הרביעי כמעט עובר אותו במטר האחרון, אבל הוא בכל זאת מצליח וזוכה במדליה האולימפית. אחר כך הוא מספר לנו גם בראיון, ואומר לנו, המדליה הזאת הייתה כל כך כבדה לי, היה לי כל כך הרבה לחץ, כי כל יום אתה רואה כאן את הספורטאים הישראלים של המשלחת הולכים וחוזרים בלי מדליה, הולכים וחוזרים בלי מדליה, זה צריך כוחות נפש עילאיים לבחור הזה, שבעצם הגיע לישראל 4 שנים לפני המשחקים האולימפיים בסידני, מאוזבקיסטן, והוא זה שזוכה במדליה היחידה והחשובה עבור ישראל בסידני.
1: הציל את הכבוד. הוא הפך את המשחקים האלה למצוינים, כי זה כל ההבדל בין מקום רביעי, שאז היו אומרים, איזה כישלון של המשלחת הישראלית, לבין העובדה שיצאו עם מדליה, ועם תוצאת סי באתלטיקה ותוצאת סי בשחייה. זה הכל. אני צריך לזכור את זה לקראת כל המשחקים האולימפיים. ההבדל בין
0: כשהיום אנחנו מסתכלים על המשלחת כולה, אנחנו אומרים לעצמם, וואו,
1: וואו,
0: איזה הישגים היו, איזה תוצאות מעולות היו במשחקים האולימפיים בסידני. ואני רוצה לסיים את הפודקאסט שלנו בנימה אישית מקצועית, נקרא לזה. בעצם המשחקים האולימפיים בסידני, לראשונה הגענו כחדשות הספורט למשחקים האולימפיים. לראשונה לדווח למהדורה שעלתה הרי לאוויר בקיץ 98, ב-99, אילדיס ואני התחלנו להגיש אותה, וב-2000 נסענו לעשות את חדשות הספורט מהמשחקים האולימפיים, ובמידה רבה המשחקים האלה היו נקודת מפנה גם עבור המהדורה שלנו. לא היה אינטרנט, אני רוצה להזכיר לכם, היו עיתונים והיה ערוץ הספורט. אפילו לא היו ערוצים מתחרים.
1: ערוץ אחד ששידר את זה כמובן.
0: אנחנו שידרנו מהדורה בשעה 7 בערב.
1: מבחינת המהדורות, אוקיי.
0: כן, מהדורת חדשות הספורט הייתה בשעה 7 בערב, ובעצם מהדורת חדשות הספורט ארזה את הכל לצופים בשעה 7 בערב, לפני העיתונים שיצאו רק ביום למחרת. כשכל האירועים כבר הסתיימו, כשאנחנו דיווחנו לשם בשעה 7 בערב שעון ישראל, השעה בסידני כבר הייתה אמצע הלילה. מצאתי את עצמי בשעות מוזרות, עומדת ומגישה את חדשות הספורט. זה גרם לצופים שלנו לקבל, זה הפך להיות אבן שואבת מאוד משמעותית עבור המהדורה שלנו בשנת 2000, מיצב אותה כמשהו שצריך להגיע אליו כדי לראות לפני העיתונים ולפני הכל מה עשו הישראלים, שזה היה הדבר הכי חשוב כמובן לצופי הישראלי, ומאז אנחנו שם משנת 2000.
1: ניפגש שוב ב-2021.
0: ב-2021, בעזרת השם.
1: מירי, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, תודה רבה למולי אפשטיין וליואב ברוק שהיו איתנו כאן בפודקאסט הזה. אנחנו בעוד שבוע ננדוד לשנה אחרת, למדינה אחרת, לעיר אחרת.
1: נעדכן אתכם.
0: שבוע הבא.
1: נעדכן אתכם. ברגע שאנחנו נדע, נעדכן גם אתכם. ביי ביי.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
1: תשמע, בועז, בדיוק חזרתי ממשחק של ליברפול באנפילד.
2: אני יודע.
1: הכל כלול.
2: נראה לי שאתה אוהב הכל כלול.
1: כמעט כמו את הסקופים שלי.
2: אז נראה לי שאתה אוהב גם ליסינג פרטי לרכב.
1: תפרשן לי, בועז.
2: כשאתה קונה רכב חדש, אתה צריך בעצם לדאוג להכל. כיסוי ביטוחי, טיפולים, אגרות רישוי.
1: יש ברירה.
2: במקרה שלנו, בליסינג פרטי, הכל כלול.
1: זה כמו לקבל את הקבוצה, כולל השחקנים, המאמן, הגרעינים, הקהל, וגם את הפרשן האחד והיחיד.
2: זה ליגה.
1: מה ליגה? ממה ליגה?
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200. השידור בחסות
3: נוח זה שירות 24 שעות, גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי, נכון ביגי?
0: ביבי, המגרש הביתי. רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
4: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
5: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
6: All Star של מענק בדן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
7: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה 6.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
0: בואו נפתח את זה. נעילה חכמה ובטוחה זה... רק...

0: עכשיו בריח. ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: פלאגין היברידי, ג'ילי סטארי, חשמלי, ג'ילי EX5. בכל מקרה, it better be ג'ילי.
0: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
3: דיור מוגן, זה משען.
0: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
4: חדשות הספורט, הכותרות.
5: טרנר צריך לראות.
4: זה המסר שמאמן הפועל באר שבע רן קוז'וך יממה על המחזור הלפני האחרון בליגת העל. מיד, כל העדכונים לקראת המשחק בין המוליכה למכבי תל אביב.
6: אנחנו בתוך תוכנו כבר הרבה זמן מדברים על המושג הזה, אליפות.
4: ביתר ירושלים משוכנעים שני ניצחונות השבוע והם אלו שיניפו את צלחת האליפות בשבת. מחר הם יתארחו אצל הפועל פתח תקווה שלא ניצחה בפלייאוף העליון.
7: כל מי שככה מספיד אותנו לפני צריך קצת להמתין.
4: מכבי תל אביב על סף סיכום עם מנהל מקצועי חדש, מינגאוגס ניקוליציוס הליטאי. עוד אין פרסום רשמי, אבל לפני כל הדיווחים, ז'וזה מוריניו חוזר לקדנציה שנייה בריאל מדריד בגיל 63. קליבלנד והאוהדים שלה הרגישו בבית במשחק מספר 7 בדטרויט, הביסו את הפיסטונס ועלו לגמר המזרח מול ניו יורק ניקס.
8: I personally and as a team we can breathe a little bit, but in the same token we can only breathe for about 12 hours.
4: ערב טוב לכם. בבירת הנגב חיכו 8 שנים לשבוע הזה שבסיומו הפועל באר שבע תוכל להניף צלחת אליפות בפעם השישית בתולדותיה, והחל מהערב כבר סופרים שם את השעות לקראת המשחק מול מכבי תל אביב מחר ב-8:30, ובמקביל ביתר ירושלים שתקבל בברכה כל מידע של המוליכה מול האלופה היוצאת תתמודד במשחק קל יותר על הנייר מול הפועל פתח תקווה. מיד נעסוק בכל מה שקורה מסביב לערב הגדול שצפוי לנו ממחר. ערב טוב למטה שחצקי.
9: ערב טוב.
4: אני כבר סקרנית לשמוע את הכותרת שלך.
9: והפועל באר שבע יודעים שהם בדרך לאליפות, ובביתר ירושלים מאוד אוהבים את זה, שזה מה שהם מרגישים בבאר שבע. באים הרבה יותר משוחררים למשחק על הנייר נוח מול הפועל פתח תקווה. התלבטות אחת בקישור. והפועל פתח תקווה תכניס מיליון שקל ממחירים מופקעים של כרטיסים במשחק מחר. עוד מעט נרחיב, יש הרבה על מה לדבר.
4: כן, צריך להזכיר שהפועל פתח תקווה ללא ניצחון עדיין, ואתה יודע, לפעמים זה נשבר מתישהו, אבל אין לדעת.
9: בוא נראה.
4: מיד נעסוק במשחקים של ביתר ובאר שבע. עוד לפני זה אנחנו רוצים להבין האם מכבי תל אביב מצאה מנהל מקצועי חדש. זמן לומר ערב טוב להדר יעקבי שמצטרפת אלינו, יש כאלה שטוענים שהתשובה היא כן.
10: היי שרון, ערב טוב. עוד אי אפשר להגיד רשמית, עוד אי אפשר, אוהדי מכבי תל אביב עוד לא יכולים לפתוח שמפניות כמו שאומרים, אבל כן, מסתמן שמכבי תל אביב סימנה לפחות את מי שהיא רוצה שיהיה המנהל המקצועי הבא שלה, המחליף לבן מנספורד, שרק במשחק הבית האחרון נפרדו ממנו במכבי תל אביב, סיים את תפקידו כמובן בסוף העונה, מינדיגואס ניקוליציוס, אני מקווה שאני יוגע את השם נכון, זה הזמן להתחיל לשנן אוהדי מכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב מגישה לו הצעה, זה התחיל, צריך להגיד, מדיווח מעבר לים, על כך שמכבי תל אביב מעוניינת בו. לאחר מכן אנחנו גם מקבלים את האישור מאנשי מכבי תל אביב, מגורמים בתוך המועדון, על כך שאכן הוגשה לו הצעה. עוד לא חתם באופן רשמית, אבל כן יש אופטימיות גדולה מצד אנשי מכבי תל אביב לכך שהוא יצטרף למועדון ולמעשה יבנה את הקבוצה לעונה הבאה. צעיר יחסית, רק בן 42, אין לו עבר ככדורגלן, את עולם הכדורגל הוא הכיר רק מתפקידים מקצועיים, היה מנהל המקצועי גם של איידו ספליט מקרואטיה, והוא זוכה לכינוי מר כדורגל, הכינוי המבטיח מי כדורגל גם במולדתו בליטה, גם בקרואטיה. אז אנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולעדכן אם יהיו חדשות בנושא הזה.
4: ואם הוא בסופו של דבר יחתום במכבי תל אביב, אז אנחנו נשמח להמשיך לקרוא לו כך ולא את שמו הארוך. תעת, זה חתיכת סיפור ללמוד אותו, אדר, תודה.
10: ברור, ברור.
4: תודה. עכשיו למשחקים של יום שלישי הגדול, נתחיל עם המוליכה הפועל באר שבע, שקימה לפני מספר שעות מסיבת עיתונאים בטרנר. הנה הדיווח של תומר לוי.
11: אני חושב שאליאל פרץ אולי היה מי שאמר את זה בצורה הטובה ביותר. אנחנו רוצים להיכנס לספרי ההיסטוריה. זה מה שהפועל באר שבע רוצה, זה מה שהשחקנים האלה רוצים. רוצים גם דאבל, אבל מתעסקים קודם כל במשחק של מחר. משחק שיהיה מאוד קשה, הם יודעים, מכבי תל אביב לאורך

0: סופי ולא יהיה בסגל למשחק מחר. שאר השחקנים אמורים לעמוד לרשותו של המאמן, וצריך להגיד, אמיר גנח ככל הנראה יחזור להרכב, לא יהיו יותר מדי שינויים ברוטציה של קוז'וך, אבל גנח כן זה שאמור לחזור. תהיה התלבטות גם בעמדת המגן השמאלי, האם לתת לבלטסקה לפתוח או ללכת עם דוד זאדה שהפקיע גם את השער החשוב בבלומפילד לפני מספר ימים מול הפועל תל אביב. וכאמור, כמו שאמר גם רן קוז'וק, אנחנו רוצים להרגיש את הקהל לפני המשחק, רוצים להרגיש אותו גם בהפסקה, לא רק שהשחקנים על הדשא, גם האוהדים צריך להגיד בטירוף למשחק הזה, ואתמול הם גם שחררים הודעות, 180 דקות קריטיות לכולנו, הקהל צריך לתת את שלו, לקהל יש כאן תפקיד לא פחות חשוב מאשר השחקנים על הדשא. אז לא הרבה שינויים בהרכב של רן קוז'וק לקראת המשחק מחר מול מכבי תל אביב, וכולם, כולם כאן בדרום מחזיקים אצבעות שהפועל באר שבע תעבור את המשוכה הזו ותתמקד במשחק הבית הבא ביום שבת מול מכבי חיפה.
1: טרנר צריך לראות מתחילת שעה לפני תחילת המשחק עד סוף המשחק בעזרת השם בניצחון, יש שחקנים על המגרש, אין שחקנים על המגרש, חז וחלילה אנחנו בפיגור, שוויון או בעזרת השם מובילים, טרנר צריך לראות. ויש לקהל שלנו את הכוחות, את היכולת לעשות את זה.
2: נגיע לתקופה הזו בשנה שיש מתח ואתה עדיין מתחרה על כל התארים, זה זכות. אנחנו באמת מחבקים את הלחץ הזה ואנחנו רוצים גם לעשות פה משהו שהוא היסטורי ובאמת בסוף לסיים את זה בצורה טובה.
3: וואו, וואו, וואו, אנחנו ערוכים למה שיקרה מחר ביום שלישי הגדול. עכשיו למה שחדש בביתר, אני משערת ששם לא מתכוונים להרים ידיים וללכת עד הסוף, הם צריכים לעשות את שלהם.
4: כן, והם משוכנעים שהפועל באר שבע תפסיד את הנקודות שלה, אם נגד מכבי תל אביב או במשחק אחר כך מול מכבי חיפה, אבל קודם כל שרון, כמו שאת אומרת, ביתר ירושלים צריכה לעשות את העבודה שלה. נגד הפועל פתח תקווה, בית סטדיון בפתח תקווה, על הנייר משחק נוח מצד אחד, ומצד שני, באמת, ביתר צריכה להביא גם את הצד המנטלי החזק מאוד שלה בעונה הזו. התלבטות אחת, מוזי או בן שימול. מוזי, שחקן שנכנס מהספסל אולי הכי טוב בליגה.
3: הכי טוב בליגה.
4: מצד שני, בן שימול כבר שחוט. משחק יותר מדי משחקים בתקופה האחרונה, את דור מיכה לא סופרים כשחקן הרכב, וזה גם משהו שקורה על כל ההכנות של ביתר ושל פתח תקווה, בכתבה שלי ושל הדר יעקב. הנה.
5: אנחנו בתוך תוכנו כבר הרבה זמן מדברים על המושג הזה, אליפות. זה שלא יצאתי כאן בתקשורת ודיברתי על זה, עם השחקנים שלי דיברתי. עם חלק מהשחקנים דיברתי בתקופה הרבה יותר מוקדמת.
4: ביתר ירושלים אומנם לא תלויה בעצמה, אבל בבירה משוכנעים שאם ינצחו עד סוף העונה, הפועל באר שבע תמעד, והם יניפו את צלחת האליפות. מחר 7,000 אוהדים שקנו כרטיס במחיר מופקע של 170 שקלים יגיעו לפתח תקווה, כשכל תוצאה הפרט לניצחון תרחיק את ברק יצחקי מהתואר.
5: ברור שאני מדמיין את זה. מדמיין את זה כבר הרבה זמן. זה משהו שנבנה בטח במהלך השנה, ואני כאחד שכבר חווה את זה, ומדי פעם אני זורק ככה לשחקנים שלי באספות. אתם עוד לא ראיתם דבר כזה. עוד לא ראיתם מה באמת יכול לקרות אם אנחנו נזכה באליפות. והם יודעים טוב.
6: זלס מוסר למוזי שיכול להפקיע.
4: ארבעה שערים כבשה ביתר ברבע השעה האחרונה. עוד נתון לא שגרתי, הניצחון על מכבי תל אביב בשבת אחרי פיגור היה מהפך מספר 12 העונה. שואה ואצילי אומנם אחראים על 60% מהשערים של מלכת האופי, אבל מי שהשאיר את יצחקי במרוץ האליפות הוא טימותי מוזי, שהוא או בן שימול יפתחו בהרכב.
5: מאמן, זה לא כיף להיכנס לפיגור אף פעם, אבל לשמחתי, וזה משהו שהוא די עקבי, שאנחנו יודעים לחזור מזה, ואנחנו לא עוזבים את הדרך ואת הסגנון שאנחנו רוצים לשחק בו.
7: We are thinking for now about Apollo Petach Tikva. We have away game, and we see that it's not gonna be easy to play against them, and we are ready for tomorrow's game.
8: Who do you think deserve to take the championship, to take the title, you or Be'er Sheva?
7: Of course we. I think, yeah, we deserve to be first place.

0: 3-1 ביתר ירושלים.
1: עבור ביתר ירושלים על הנייר מדובר במשחק נוח. הפועל פתח תקווה השיגה בפלייאוף העליון רק נקודה אחת, והמלבסים הפסידו בארבעת המפגשים האחרונים בין הקבוצות, בהם ספגו 10 שערים.
2: אנחנו רוצים להראות גם לעצמנו, אבל גם לשער הליגה, שפה פתח תקווה מועדון שמכבד את עצמו, ובתקווה שנוציא גם נקודות נגדם.
3: קודם כל זה מדרבן אותנו מאוד, כי לאורך כל הפלייאוף דיברו עלינו דברים לא הכי טובים בגלל התוצאות שהוצאנו.
1: עומר פרץ יכול להרוס לחבר הטוב ברק יצחקי את הסיכוי לזכות באליפות. מצד שני, אלונה ברקת עוד מתלבטת לגביו, תוצאה טובה מחר, והוא יזכה לעוד נקודות זכות. לא משנה איך המשחק הזה ייגמר, בפן הכלכלי הפועל פתח תקווה תהיה מרוצה. כמיליון שקלים ייכנסו לקופה, ועדיין גם השחקנים מבינים שהעיניים של כל הליגה יהיו עליהם, ואף אחד לא באמת נותן להם סיכוי להפתיע.
2: אנחנו נהיה שם, אנחנו ניתן פייט. כל מי שככה מספיד אותנו לפני צריך קצת להמתין.
4: טוב, אין ספק שהפועל פתח תקווה רוצה מאוד לנצח. שמענו גם את פרץ וגם את אלטמן מדברים על זה במסיבת העיתונאים, ובכל זאת.
5: תראי, בהפועל פתח תקווה יש לא מעט שחקנים שאין להם חוזה לעונה הבאה. וגם אלו שיש להם חוזים הם בסימן שאלה. ועומר פרץ יודע את זה, וכל הליגה מסתכלת על המשחק מחר, ורוצה לראות את השחקנים האלה א' ספורטיביים, וב' מוכיחים שהפועל פתח תקווה יכולה להיות גם בשנה הבאה בפלייאוף העליון. ואנחנו זוכרים שנים קודמות איך רן קדוש או שחקנים אחרים פתאום נהיו מפלצות, וכל המדינה רצתה אותם ודיברה עליהם. להפועל פתח תקווה ולשחקנים שם יש היום באמת מטרה מאוד מאוד גדולה. יגיעו אלפי אוהדים של הפועל פתח תקווה גם למשחק. אנחנו מדברים רק על האוהדים של ביתר ירושלים. אבל להפועל פתח תקווה זו קבוצת אוהדים. זה אוהדים שלא עוזבים את הקבוצה הזאת גם במשחקי הבית, גם במשחקי החוץ. ויש להם אחריות מאוד מאוד גדולה לעלות מחר למגרש במשחק מול ביתר ירושלים ולהוכיח את עצמם. ומעבר לכך, אם עומר פרץ רוצה לעשות עוד קפיצת מדרגה אחת, בזמן שאנחנו יודעים שאלונה ברקת כבר שמה את העין שלה, או לפחות חצי העין לכיוון שלו, הוא צריך לדעת שהוא צריך להביא גם ניצחון בפלייאוף הזה, או לקחת נקודות במשחק קריטי, ומחר זה משחק קריטי לקבוצה הנגדית.
4: בוא נחזור לתסריט האופטימי של ביתר ירושלים, נניח ומנצחים מחר ומעבירים את ההכרעה לשבת, איך נערכים שם בבירה לקראת המשחק במחזור האחרון, אני משערת שהמשטרה כבר על זה.
5: כן, לגמרי. תוכניות המשטרה כבר למעשה כבר שבוע, אנחנו יודעים לספר על כך שהצטרפו גם שוטרים מערים אחרות. וזה מצביע על הנוכחות הגדולה של המשטרה במשחק הזה, לאו דווקא מסביב לאצטדיון טדי, אלא גם במקומות אחרים בירושלים, ולאור העובדה גם כשמדובר בהפועל תל אביב, את זוכרת את סיפור ארוש עודה, ורמוד, זהבי וכו'.
4: כן.
5: הדברים האלה מחלחלים. אותם אנשים שהיום במשטרת מוריה או במשטרת ירושלים זוכרים גם את המשחק ההוא, יודעים עד כמה המשחק הזה יכול להיות נפיץ גם מחוץ לאצטדיון וגם בתוכו. ולכן ההיערכות היא מאוד מאוד גבוהה, אבל עוד מה שנקרא, חזון למועד.
4: יש לנו מחזור מחר ונראה אחר כך מה יקרה.
5: בדיוק.
4: שכה, תודה רבה.
5: תודה, שרון.
4: ז'וזה מוריניו צפוי להתמנות בימים הקרובים למאמנה החדש של ריאל מדריד. לפני יומיים מוריניו עצמו התייחס לשמועות שקישרו אותו עם ריאל מדריד והודעה שהן לא מופרכות. הבוקר העיתונאי המוערך פבריציו רומנו פרסם שעסקת מוריניו סגורה. המאמן הפורטוגלי יחזור לריאל מדריד 13 שנים אחרי סיום הקדנציה הראשונה שלו במועדון. מוריניו יהפוך למאמן הרביעי של ריאל מדריד בתוך פחות משנה, בשאיפה שהוא זה שהוציא את המועדון מהמשבר, אחרי עונה שבה ריאל הודחה ברבע גמר ליגת האלופות, והפסידה שוב את התואר בספרד לברצלונה. ההכרזה הרשמית של מינוי מוריניו צפויה בימים הקרובים. נחזור כעת לענייני ליגת העל, כששאר הקבוצות חוץ ממכבי תל אביב שחולמת על גביע, עוסקות בעיקר בעתיד, בשחקנים שאולי יגיעו ואלו שיעזבו. אחת כזו, עם מכבי חיפה, יגאל גולדשטיין מצטרף אליי, מיציון בראל. ערב טוב יגאל, מחר משחק הבית האחרון לעונה של הירוקים.
6: כן, מכבי חיפה מגיעה למשחק שבו יש לה בעיקר לשחק על הכבוד שלה, עם טקס לפני המשחק לאבדולה איסק, שיעזוב את המועדון לקראת המונדיאל, ושם אמור לייצג את נבחרת סנגל. כאמור, 4 עונות שהוא שיחק במדעי הקבוצה, אבל לא רק הוא, הרבה מאוד שחקנים ייפרדו עם מכבי חיפה, אם זה פיטר אגבה, טריוונטה סטיוארט, וגם רשימה של שחקנים ישראלים. לקראת המשחק בהתחלה נבות רטנר וינון פיינזיך לא שוחררו מהטירונות, אבל למכבי חיפה אפילו לחץ. בסופו של

0: והשניים יוכלו לעמוד לרשותו של בחר מחר. נזכיר, מכבי חיפה מגיעה למשחק הזה עם הרכב חסר במיוחד, עם רשימת פצועים ארוכה, אבל הבוקר מקיימת מכבי חיפה אירוע מיוחד למנויי ה-VIP שלה, שם נושא דברים בין היתר נשיא המועדון יעקב שחר, מבטיח להתקן אותם בנוגע לכך שבמידה ויהיה כאמור רוכש או משקיע עתידי, כרגע אין. גם מדבר על המנכ״ל שלו איציק עובדיה, אומר שהוא המנכ״ל הטוב ביותר בישראל. איציק עובדיה בעצמו סוקר על מה שרוצים לראות במכבי חיפה בשנים הקרובות, ומכבי חיפה מבינים שיש לא מעט עבודה לקראת הקיץ.
1: מי שנפרדת הערב מליגת העל לבני ריינה, והשאלה המרכזית לדעתי, האם הזרים הדומיננטיים של דמשקן וספר המשיכו איתה ללאומית?
0: תלוי את מי שואלים, את סעיד בסול, אז הוא כמובן מאוד מאוד רוצה, וגם המאמן ליאור ראובן. ספר מחזיק בחוזה לעונה הבאה, וגם כאמור נרכש ב-100,000 אירו מהפועל באר שבע, אז רק במידה ותגיע קבוצה שתרכוש אותו, בסול יסכים לשחררו. בנוגע לדמשקן, אין לו אופציה לעונה הבאה בליגה הלאומית, אבל מאוד לוחצים אותו לחתום כאן. צריך להגיד, הוא גם מבוקש בקריית שמונה, היום פוגשת כאמור הקבוצה את מכבי נתניה, כדי להיפרד מליגת העל. מהעבר השני במכבי נתניה הרבה מאוד רוטציות, רוני לוי נותן היום לצעירים לשחק, וגם שם ייפרדו מלא מעט שחקנים, ייתכן גם משחקנים בכירים, לקראת הרצון של רוני לוי לראות בעונה הבאה קבוצה שמתמודדת על מקום באירופה.
1: תודה רבה יגאל. שחקן נוסף שנראה הערב הפעם האחרונה העונה הוא אדריאן אוגריסה מהפועל קריית שמונה, שתארח הערב את היורדת מועדון ספורט אשדוד. זה יקרה בציון מרים בנתניה, שם כבר נמצא עומר שרבי. ערב טוב עומר, נזכיר של אוגריסה יש עוד סיכוי לסיים את העונה כמלך השערים, איפה זה שם אותו לקראת עונת המלפפונים?
2: אלן שרון, ערב טוב. בהחלט, החלוץ הפרואני של קריית שמונה מאוד רוצה לסיים את העונה הזו עם תואר אישי, מלך השערים של ליגת העל. כרגע הוא בשוויון עם דור פרץ, יש לו הזדמנות אחרונה היום להגדיל קצת את הפער בפסגה. זה בהחלט מעלה את הערך שלו, אבל גם אם יזכה בתואר וגם אם לא, יודעים בקריית שמונה להשאיר אותו בקיץ הקרוב יהיה מאוד מאוד קשה. הוא אמנם חתום על חוזה, אבל האופטימיים ביותר כאן במועדון לא מאמינים שהוא יישאר. יש ביקוש גם באירופה, גם בקבוצות גדולות כאן בישראל, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, כך שנדמה שהתחנה הבאה תיקבע ממש בקרוב, והערב הוא יערוך הופעת בחורה, הופעה אחרונה בעצם, הופעת פרידה מהעונה הזו בקריית שמונה. גם יאיר מרדכי, שחקן מאוד מאוד מבוקש, צפוי הערב לערוך את ההופעה האחרונה, כשהפועל תל אביב בעניין, מכבי תל אביב, מכבי חיפה הוזכרו כמועמדות. אז בהחלט קיץ מעניין צפוי לקריית שמונה, בלי שחקנים מאוד בולטים שהובילו את העונה.
1: ולפני שניפרד עומר, יש לך חדשות גם הפועל חיפה.
2: כן, הפועל חיפה תארח הערב את בני סכנין, ומי שלא יעמוד בין הקורות הוא יואב ג'רפי, שקיבל שחרור מוקדם לחופשה אחרי שמסתיימת העונה. הסיטואציה של יואב ג'רפי, שמאוד רוצים לראות אותו ממשיך בפועל חיפה, היא שהוא מושאל, חוזר למכבי תל אביב, אבל מבחינת הרוטציה של הצהובים הוא יהיה שוער שלישי אחרי מליקה ואחרי משפטי, כך שבפועל חיפה מקווים שהוא יוכל להישאר לעוד עונה. עונה נוספת בכרמל, יעשו את המאמץ לשם כך. מבחינת הצהובים, לא צפויים לעמוד בדרכו, אבל ידברו על זה רק אחרי גמר הגביע. כרגע מתמקדים רק בזה. בהפועל חיפה רוצים לסיים את העונה בקצת טעם טוב, עונה שקצת הסתבכה לה, אבל מקווים היום לשים אותה מאחור ולהתכונן לעונה הבאה, בתקווה לחזור לפלייאוף העליון.
1: קראת העונה הבאה, הכל חדש. עומר, תודה. בפעם הרביעית השנה, סדרת פלייאוף הוכרעה במשחק שביעי. לפנות בוקר זו הייתה קליבלנד שהביסה את דטרויט, פרצה כמה מחסומים על הדרך ועלתה לגמר המזרח לראשונה מ-2018. גבריאל איידו מסכם לילה גדול של הקוולירס וסיום עונה צורם של הפיסטונס.
3: כשדונובן מיטשל קלה שלשה מהלוגו של דטרויט פיסטונס בסוף הרבע הראשון, זה היה הסימן המובהק ביותר לכך שהמגרש הביתי בדטרויט נכנע לכוח גדול ממנו. אבל למעשה משחק מספר 7 היה כל כך חצדדי לטובת קליבלנד, שלמעשה הוא הוכרע עוד לפני שנשמעה שריקת הפתיחה.
4: You can see the contingent of Cavs fans. They showed up big. Dan Gilbert, the Cavs owner, busing more than 20 buses of fans, more than 1,000 people, to root on the Cavaliers.
5: Paid for the buses, the food, and the tickets. Best owner in the NBA.
3: מההתחלה היה ברור שיש קבוצה שבאה מוכנה יותר למשחק המכריע. הבעלים של קליבלנד לא רק הוציא כסף כדי לתת אווירה ביתית, אלא גם הציע תוכנית פעולה.
6: You know, I had dinner with Dan Gilbert last night. He goes, you know who the key to this whole thing is? The spark of this is Jared Allen. I said, really? And that sparked me to run the first play from.
3: קליבלנד דאגה לתקוף בכל הכוח את הטבעת מהפתיחה. דונובן מיטשל חדר לצבע, מצא את הגבוהים שלו לדנקים, והכתיב את הטון עבור הקבוצה שלו. ג'ארט אלן, שהציין גם במשחק השביעי בסדרה הקודמת מול טורונטו, ייצר לעצמו הלילה תדמית של אחד שמופיע למשחקים גדולים.
7: It's motivating, you know, especially when somebody like that, with that stature, has that confidence in me, and it gives me that extra push.
3: אבל כדי לשלוח מסר אמיתי לדיטרויט, שמעולם לא הפסיד המשחק שביעי בבית, בקליבלנד ידעו שצריך להוכיח שמוכנים לעשות הכל עבור המטרה.
8: Well, Merrill earned that one. I mean, we always talk about giving up your body. Merrill gave up his health.
3: סאם מריל, שחקן שולי ברוטציה, עלה מהספסל, תרם מהלך פסיכולוגי חשוב בהגנה והשתולל עם 23 נקודות, מתוכן 15 בחצי הראשון. לא רע עבור שחקן ספסל שלא קלה יותר מ-10 נקודות באף משחק בסדרה.
9: יואו! מריל! אמרנו אקס פקטור!
6: Game 7, their arena, we knew that start was monumental and that we were going to give them some problems.
3: דיטרויט מגרה ב-17 בהפסקה, ולרגע לא הייתה תחושה שהם יצאו מהבור שקרו לעצמם. קייד קנינגהם, שנבחר הלילה לחמישיית ההונאה, סיפק את המשחק החלה שלו בפלייאוף עם 13 נקודות באחוזים רעים. המאמן ג'י.בי. ביקרסטאף, שפוטר מקליבלנד, לא הצליח להוכיח בדיטרויט שהוא אכן מאמן שיכול להוביל קבוצה לשלבים הגבוהים, עם תבוסה ב-31 הפרש. הפער השלישי הכי גבוה בהיסטוריה לקבוצה שאירחה משחק שביעי.
10: No, that game sucked. Being back home, definitely wanted to get this win in front of the fans. Reminded me of last year, you know, losing on the home court. It's not a great feeling.
11: It's not a disappointment at all. I'm not ever will I be disappointed in these guys. It's a loss, and it's a tough loss. But, you know, that adjective will never be used in this group.
3: קליבלנד ניצחה כי היו לה יותר שחקנים שאפשר לסמוך עליהם ברגעי האמת, ומעל כולם בלט דונובן מיטשל עם משחק מצוין של 26 נקודות, 8 אסיסטים ו-0 עיבודים. ואחרי 9 עונות בליגה, הגארד בין ה-29, סוף סוף הצליח להפיל לגמר אזורי.
6: Couldn't be happier for him, you know, to make that next step. He's going home, you know, to New York. He kept this thing together this year when things weren't going great. He was the beacon, the light. His leadership.
3: מיטשל שבאמתחתו משחק של 71 נקודות בעונה הסדירה ומספר משחקים של 50 נקודות בפלייאוף, זכה סוף סוף להגיע לבמה הגדולה. מדיסון סקוור גארדן מול הניו יורק ניקס, הקבוצה ברצה לשחק, אבל אין לו רגע לנוח. כבר ממחר הוא ינסה לעשות את הצעד הנוסף, שאולי יגדיר את הקריירה שלו.
12: It's been almost a decade of running into the same issue, right? Like, you know what I mean? So for sure, I personally and as a team, we can breathe a little bit, but in the same token, we can only breathe for about 12 hours and then get right back to it.
1: 24 ימים לפני שריקת הפתיחה החגיגית של גביע העולם באמריקה, ולאו מסי לוהט הלילה. הוא שיחק עם אינטר מיאמי שלו נגד פורטלנד טימברס, ואחרי 31 דקות מאופסות בעיתון החדש במיאמי, מסי סיפק רגע קסם אופייני, אחרי בישול עם העקב מסגוביה, וזה 1-0 לברודים. הראש רוצה להגיע למונדיאל בחושר C, ושלוש דקות להפסקה הוא השאיר אבק לארבעה שחקני הגנה של פורטלנד, ובשל לברטרמה את ה-2-0 של הקבוצה מפלורידה. אינטר מיאמי עלתה למקום השני במזרח עם ניצחון בכורה באצטדיונה החדש. נראה שמסי מוכן לדבר האמיתי בחודש הבא. עכשיו תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. ערב חמים במשחק לוהט בציון טרנר, כשהפועל באר שבע תארח את מכבי תל אביב. גם באוקלהומה סיטי יהיה חם כשסדרת גמר המערב בין הטנדר לסן אנטוניו תצא לדרך. בטורניר הטניס בהמבורג צפוי לרדת גשם בשעות הצהריים. בטורניר המקביל בסבב שמתקיים בז'נבה יענו ממזג אוויר נוח.
13: תחזית מזג האוויר בחסות חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
14: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
15: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
16: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: זה סקוויר, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
19: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
20: חכמה מאוד.
21: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט.
0: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
2: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
0: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
22: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
23: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו בכל אולמות התצוגה.
24: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
25: הכירו את טורק 4 על 4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
26: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
27: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
28: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
29: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: אנחנו סיימנו, מיד אחרינו כדורסל מליגת העל לליצור נתניה מול הפועל חולון, ב-11 המהדורה המרכזית לסיכום אירוע היום, שערב טוב ושקט. להתראות.

0: השידור בחסות רכב וחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
1: 31 יום של הפתעות במקדונלדס, כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
2: אומי דאג, איזה סל קניות. הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דאם אונליין.
3: Introducing the Dreamy TV, the sound of genius.
4: תוציא לו כרטיס.
5: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
4: לא, אתה?
6: Timberland New Collection, עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
7: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
8: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
9: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
10: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
11: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
12: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
13: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
14: סוף שבוע של הכרעות, בשישי ובשבת, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
15: שש נקודות בקופה. שתי נקודות הפרש בצמרת.
16: אליפות על הפרק.
15: ואפס מקום לטעויות. טוענת לכתר מבאר שבע, מול האלופה יוצאת מתל אביב, במרוץ הכי צמוד שיש. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפוטכם, ביחו את השער היפה ביותר שנכבש, מחזור 34 בליגה הצרפתית. מספר 1, השער השני של וסלי סעיד ביצרון של לנס נגד ליון. מספר 2, השער האדיר של הסינסי ניוקו ביצרון של אוקזר נגד ליל. מספר 3, שער השוויון של אמין סבאי נגד ברסט. שיכול בחירתכם ואת המילה בקטנה למסנג'ר של ערוץ הספורט, חמיקם יזכה בפרס, מתנת.
1: לא ימנה יד, מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
2: קריין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: 1-0 להייטקיסטים, בתחום...

0: חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
1: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
2: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
3: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
4: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
5: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים.
6: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
9: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
10: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
11: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
12: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות.
13: למה להסתפק ברכב היברידי?
14: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
15: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
17: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
18: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
19: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
20: כשהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
21: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
22: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
23: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
24: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
25: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
26: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: רוצים גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז, או זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: גמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere.
3: It's a race pretty unforgiving if you make a mistake.
2: No! The McLarens collide!
4: My bad. Sorry.
2: George Russell wins.
4: Bottom.
5: What a day for Mercedes.
0: Formula 1, Canada. החל משבת בשבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. סוף שבוע של הכרעות בשישי ובשבת, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: ערב טוב לכם, מחזור 21 של ליגת ווינרס על נפגיש את אליצור נתניה והפועל חולון, למרות ששתי הקבוצות כבר שיחקו יותר מ-21 משחקים, אבל בעקבות המלחמה אנחנו משחקי השלמה. אליצור נתניה, 3 הפסדים רצופים, מקום 13 בטבלה, מאזן 6-18, הפועל חולון, מקום 60 בטבלה, 2 ניצחונות רצופים, מאזן 14-10. אנחנו כאן איתכם בערב של דאבל אדר בכדורסל הישראלי, עם רעננה ונס ציונה ששיחקו בהמשך. אנחנו המנה הראשונה, איתכם למיקרופונים, כבוד הרב וניסר, יחד עם דוגור, ערב טוב.
1: אהלן, ערב טוב, חודש טוב, ברוך הנמצא פה איתו.
0: נמצא כבר, כן.
1: אני לא חריתי, שאתה נמצא. קודם כל, תודה לאל, באמת תודה לאל שהשחקנים ירדו מהעץ. נדבר על זה אולי בהמשך, והליגה חוזרת על ההשלכות ועל כל הדברים האלה, לא ניגע בזה עכשיו. משחק חשוב מאוד לשתי הקבוצות, אליצור נתניה במסע להישאר בליגה, חולון רוצה להיות מקום חמישי, שזה כנראה יבטיח להשתתפות ב-BCL, וניצחון היום של חולון, אני חושב שהיא כבר תעבור את העמק, שצריכה לשחק עוד נגד הרצליה ולארח את ירושלים. בחולון נראה טוב מאוד אחרי המלחמה, המאמן של הפרד רקרוניץ' עושה עבודה נהדרת, וגם הוכתם לשנה, אם אני טועה שנה או שנתיים נוספות, אני חושב שנה, כדורסל הישראלי שנתיים זה נצח.
0: אנחנו עם החמישיות הפותחות בשני הצדדים. אלי רבי פותח עם קמרון אוליבר, דיאנטה גולדווין, מוריס קם, עמית גרשון ואוטיס פרייזר. בצד השני, פדרו קוניץ' עם אדם אסנוגו, נתנאל ארצי, דרן גרין, קווין טיילור וקארץ.
1: טוב, אז שוב נגיד, טוב שאנחנו רואים חמישיות עם ישראלים, כי זה לא ראינו בסוף השבוע האחרון. הנה עומר אסטרון, השופט המרכזי במשחק. פעם הוא לא היה משובץ ודאי על המשחקים של חולון, גר בחולון, אבל עומר נקי, אתה יודע, מכל מיני שיקולים וחף מכל מיני אינטרסים, יחד עם לייבוביץ'. ועוד פעם, משחק מאוד חשוב, והמיקום בטבלה קצת משקר, כי נתניה הראתה לנו בלא מעט משחקים שבהרכבה הנוכחי היא קבוצת אמצע טבלה קלאסית. שבוע שעבר הפסידה בסל ניצחון של ברונסמן מהרצליה, הייתה שוות כוחות בעוד משחקים למגינת ליבה ביום חמישי, הסיפור מה שהיה בקריית אתא. אז הפסידה 20 הפרש, כרגע היא אחרי 3 הפסדים רצופים. זה ההזדמנות שלה היום בבית להרים את עצמה לקראת משחקי הפלייאוף התחתון.
0: כן, תקופה בקריית אתא מ-24 נקודות, זאת חתיכת חבילה.
1: זה לא היה משחק, זה היה תחרות שלשות, מי שעובר את הרצי יורה, ואתה בא עם 5 שחקנים, אתה שומר על עצמך, אתה לא שומר, ונראו ככה בהתאם. חולון היום במצ'אפ המעניין של המשחק, רגע, סנוגו מול קמרון אוליבר, מן הסתם אולי נראה גם את בני אסור שנכנס בית שם.
0: והסיבוב הראשון, פועל חולון ניצחה 86-77, אז הוא 20 נקודות של ג'ורדן מקרי, שהוביל אותה באותו משחק.

יוצאים לדרך. ליצור נתניה, מערכת את הפועל חולון, מחזור 21 של ליגת ווינרסל. מגיע אחורה של העונה הסדירה. הקבוצות האלה רוצות לסמן מטרות, כל אחת עם השאיפות שלה. אנחנו בתקופה הראשונה, שהקבוצה עוד עושה את ההתאמות שלה. כבר שקל להבין.

0: רוני עם הגוש המעודד שלה שהגיע ותומך ונשמע אותו היטב פה, וכבר על הפתיחה חדירה לתוך הצבע הפעילו את סנוג. אחת הבעיות של נתניה בתקופה האחרונה, יש לה כישרונות התקפים נהדרים, אורס קמפ ומקוי ופרייג'ר ואוליבר, הבעיה שהיא לא שומרת, קבלת נקודות בקלות, וראית כבר במהלך הראשון את הבעייתיות במשחק הגנה של נתניה.
1: סנוגו לא מצליח להשלים שלוש בהתקפה, התקפה הראשונה עכשיו של דיאנטה בולדו, נותן את זה לפרייג'ר, גרשוט, קמפ שהיה טוב מאוד מול הרצליה, האקסיט שלו, לא שזה עזר בסוף עם השלשה האדירה של אבן פרונצמן, אולי את הנקודות הראשונות במשחק הזה עבור המאחים. ינקוויץ עם פעולה טובה בהתקפה הראשונה של חולון, ואסיסט לסנוגו, נותן את זה לקרין ג'ונור עכשיו, לא מצליח לסיים שם בתוך הצבע, ובצד השני נתניה רצה מהר, כן, עם עוד שתיים, שם אותה לתרום ראשון במשחק.
0: קרין ג'ונור, אתה ראית שנכנס, אתה יודע, לאזורים שהוא לא אוהב, הוא אוהב בעיקר לקלוע שלשות, שהוא לבד.
1: לוקח את הזריקה הראשונה שלנו מחוץ לקשת, שתי הפתעות לגרין ג'וניור בפתיחה כאן. נתניה בקצב שלה רוצה לשחק את מוסל מהיר, כן, רואה שאין לו מעבר, נותן את זה לגרשון לניסיון ראשון לא מוצלח מחוץ לקשת, וארצה עם כדור חוזר מסמן תרגיל, נותן את זה לקרביץ, מזיז את סנוגו, לא רוצה את הפיק אנד רול, רוצה חסימה של סנוגו לגרין ג'וניור, ועכשיו הוא רוצה שסנוגו יתמקם שם בפוסטה, לוקח קצת זמן לאדם הסנוגו להבין מה קרביץ רוצה בהתקפה הזאת, אבל בסוף הוא נמצא במקום, לוקח את הזריקה ולא מסיים את הנקודה. בודווין מפיל מהרגליים את קרביץ, אבל הורס את זה כשסנוגו חוטף לו ומוסר קדימה לארצי, קצת פעילוך איתי, אבל ארצי מנער מעליו את אוליבר, כל הנקודות ראשונות שיבוא נאו. פרייג'ר על טיילור, תנה טובה של טיילור שמראה את הזריקה, אז אוליבר לוקח אותה, ניסיון ראשון של קמרון אוליבר שבצד השני עושה עבירה ראשונה על סנוגו.
0: אולון היא קבוצה שמשחקת בפרות בעצם קרוניץ' בצורה אינטנסיבית, לוחצת, מנסה לרוץ, נתניה תצטרך לרדת מהר להגנה.
1: ג'וניור מכניס שוב לסנוגו לבד לגמרי, אוליבר רימר על החטיפה ושיר את סנוגו לבד לגמרי לארבע נקודות מהירות כאן.
0: רד קרוניץ' בחר, עוד מעט הוא יוצא רד לגליצ'י.
1: פרייג'ר לקמפ, יוציא החוצה, בולדווין משאיר את זה לגרשון עם החדירה פנימה, זורק לא טוב ביד שמאל. חולון עכשיו עם קרביץ, נותן שם כדור מצוין לשתי נקודות של גרין ג'וניור, פסק זמן מהיר של אלי רבי שלא מקבל הגנה מהשחקנים שלו בינתיים.
0: דיברנו על זה לפני פתירת המשחק, קודם כל חולון מנסה לרוץ, היא לוחצת, תקופה קצב משחק מהיר, ונתניה באמת הגנה מאוד מאוד עצלה, ניסיונות חטיפה, ירידה להגנה, לא מבצעים גם עבירות, תראה פה בשביל לעצור מתפרצת. זה קורה לאלי רבי כבר לא מעט, אתה יודע שהקבוצה שלו לא פותחת טוב, הוא ישר במזכירות בניסיון לקחת פסקי זמן, אבל תשמע, נתניה קבוצה עם סגל טוב, אז מן הסתם נראה אותה חוזרת.
1: אדם הסנוגו עם ארבע נקודות, לא נראה אותו כאן בשנה הבאה.
0: לא, לא, נראה, נראה, חתום.
1: חתום?
0: חתום, חתום.
1: עדיין.
0: אבל אתה אומר שיהיה בעיה עוד איתנו אותו? לא, לא.
1: אני די בטוח.
0: אוקיי, אני חושב שהוא יהיה כאן, וחולון חייב את שחקן כזה לביסיאל.
1: אני חושב שהוא על הגבול של לעשות סטפ-אפ.
0: יכול להיות.
1: קבוצת יורוליג.
0: לא יודע אם יורוליג הוא שם, אבל אין ספק שהוא יופי של החתמה מבחינת חולון.
1: לא, מה זה יופי של החתמה? זה שחקן שהיה מולד במקומות אחרים.
0: נכון, נכון, נכון.
1: שחקן שלמד בקולג' גדול, בקונטיקט, משם הגיע לשיקגו, ולא כל כך הסתדר ב-NBA, והסיפור של טרפניה עונה.
0: ב-NBA אין לך מה...

0: במקום אני חושב עידו, אתה תחכים אותי, אם אתה בממדים של סנוגו ואתה לא 2.15,
1: זה...
0: אתה 2.04 ואתה בממדים שלו, אין לך שום,
1: זה אותו מקרה כמו גרובה אגב,
0: סוג של, נכון,
1: אם אין לך קליעה טובה מחוץ לקשת בסייז הזה, תראה גם יבוסלה שיש לו כביכול קליעה טובה, לא ממש מצליח
0: יבוסלה הוא 4
1: דיים אוליבר עם ההתפעה חזרה מפסק הזמן אוליבר הוותיק ארצי חודר באגרסיביות מגיע לטבעת המפחתי אוליבר מתנו חוזר לקם עברה של קרביץ קמון אוליבר בן 29 כאן שהיה בנס ציונה לפני 6 שנים ועבר בהרבה מאוד קבוצות, הרבה יותר מדי.
0: כן, דיברו עליו בזמנו כמומד למכבי תל אביב, אתה יודע, שחקן בלבל מאוד גבוה,
1: שחקן שהיה ב-NBA, שחקן שהיה קצת במלגה, אבל היה גם בסין ובהונג קונג ובאוסטרליה.
0: בסין בדרך כלל אתה הולך או בשביל הכסף הגדול או בשביל להתניע מחדש.
1: ארצי עם הסיבוב על גרשון, עבירה של עמית גרשון שמסדר את שתי זריקות עונשין. נתנאל ארצי

0: חוצה עונה, קבוצה של 11 נקודות וחצי, 71% מהקו.
1: חתום בחולון לעוד שנתיים. הנה, כפי שצפינו עידו, נאי עשור נכנס, רק אני עדיין לא הצלחתי לדעות למה לא עושים לו מכנסיים קצרות, כמו של פעם. למה הוא צריך, אתה יודע, במכנסיים הארוכות האלה כל הזמן להרים את עצמו, וכל המשחק להתעסק עם זה. תשים לב לפחד הזה.
0: אני חושב שזה חלק מהעניין.
1: חלק מהעניין?
0: כן, כל אחד עם ההתעסקויות שלו, עם באמת התפילות הקטנות שלו.
1: אוקיי.
0: הרביעית כבר של ארצי. בהפועל חולון. שבעברו היה סמל של גלבוע גליל לתקופה מסוימת, למרות שהוא הגיע ממכבי חיפה בכלל. צריך לתקוע יתד בכל מקום שאליו הוא נולד. בולדווין, פיק אנד רול עם סרור, נותן את זה לקמפ, מול ארצי, 4 שניות להתקפה, גרשון, רואה את השעון, מרים זריקה בזמן, שוב ביד שמאל, זריקה קשה, כדור חוזר בהתקפה של סרור, עברה הרבה לפני הזריקה.
1: נעשור יש פה, ריבר התקפה מצוין, זאת אומרת, תראה, סוגר, קודם כל הוא נועל יפה צנוגו, עומד בינו לבין הסל, אחרי שיש לו הרבה יותר סיכוי לקחת את ריבר בהתקפה.
0: גרשון, לוקח שלשה, עדיין לא מוצא את הדיוק מחוץ לקשת. קאבית מקבל פיק מסנוגו, שמתגלגל פנימה ומקבל מסירה קצת לאחור, אבל בנו נהיה סרור ומצליח להשתלט על זה. הכדור יישאר של חולון.
1: טוב, נהיה סור, לא שיחק עד כשלושה שבועות לפני המלחמה, הוא לא שיחק כמעט במשך 7 או 8 חודשים על הפציעה שלו.
0: חלודה בקיצור.
1: בוא נראה איך הוא מתמודד עם סנובו לפני הכוח.
0: אם יש מישהו שיכול להתמודד זה סרום, הוא מתמודד מצוין במצ'אפ הראשון ביניהם. גרשון עם ההזיטיישן והחדירה מחטיא, אבל יש שם תיקון של מוריס קמפ. 6 נקודות של קמפ מהשמונה שנתן. זלמנסון מתכונן להיכנס, הנוגו בינתיים לארצי, עוד החלקה שם של קמפ, ארצי מקבל המשכיות, לא? אין המשכיות, יש צעדים.
1: צריך לעשות יורסטף ו...
0: צריך לעשות את הגדרסטף, אבל משהו הסתבך שם קצת. טיים בולדווין. לא עושה שום דבר עד עכשיו, אולי בהתקפה הזאת לוקח את קרביץ פנימה, אבל מחתים מקרוב, ריבאון יישאר של נתן.
1: ראינו בשבועות האחרונים כמה קרביץ מפריע לגרדים ממול, איך הוא הוריד את ארפר במשחק עם ירושלים.

0: דיוונטה מקוי, היה לפקט, אצל אלי רבי לראשונה, אז בהצדה הקודמת, יוצא עכשיו מהחסימה של סרור, גרשון כמובן, מרים את זה חזרה לבני הסרור, שדורך שם על הקו פעמיים לדעתי, עם שתי הרגליים.
1: בני הסרור היה, אתה יודע, קצת אף לתוך הטבעת, אני לא אומר, לא ראיתי אותו עושה, אתה יודע, אפשר לעשות איתו אליופים, אבל... ממשיך, במקום לתפוס את הכדור, כי ברגע שהוא תפס את הכדור וירד למטה, אוטומטית שחקנים מבצעים על העברות ושוברים אותו לקו.
0: עבודת רגליים. זה העניין אצלו. איתי מוקורנליוס נכנס לשחק. צד השני בחולון. גורם עם הכדור. מגיעה הראשונה. יוצא החוצה לקרביץ לשלוש, מדויק, קרביץ. שלושה ראשונה במשחק הזה, שחקו בניסיון שני של חולון. שאלה לעיתון הכי גבוה שלה, עד עכשיו 15, שמקוי, לגרשון בחזרה, אוליבר רוצה לחסום לו, אוליבר מקבל, זורק מעל קררה, מחתים, ריבאונד, זלמנסון, מודף את זה לגרינג'ון. מקבל בחזרה מקרביץ, לוקח את השלושה, חזק מדי, ריבאונד גרשון. אוליבר, עם הפוסט-אפ. ניס כדור טוב לסרור שמחתיש שם. צריך להטביע את זה בני הסרור. טיילור עם ההטייה, חודר פנים על מקוי, מגיע עד ללאפ. פעולה מצוינת של טיילור.
1: טיילור בא אחרי משחק קטסטרופה, אבל סל ניצחון. סיים, אני לא טועה, 2-13 במשחק האחרון.
0: סל ניצחון על הבאזר.
1: כן, על הבאזר.
0: מקוי מנסה להחזיר במהלך דומה, אבל לא מצליח. קרביץ. זלמנסון. נכניס פנימה לקררה, אבל מקוי מתערב, הוא הולך את זה החוצה, כדור יישאר שם חולה.
1: עצלה משהו של מקוי. לא סגירת קו, לא... זה מפרל לך כמה כל הזה. רוב הזרים של נתניה, אתה יודע, משחקים רק חצי מגרש אחד.
0: זה נוצר. עם ההטייה. עוד אחת, עוד שתיים. עשית זה החוצה לשלשה של קררה מהפינה. נתניה יוצאת קדימה. פרייזר, מול זלמנסון, לקורנליוס. קורנליוס לוקח את זלמנסון פנימה, זורק זריקה קשה מעליו, שקופצת על הטבעת ולא נכנסת. נתניה שכן נכנס עם טרי קרופט עם הכדור, כבר בתקופה הקודמת.
1: נתניה די תקוע.
0: קורנליה לאפי טיומקין בנתניה, בזמן שזלמנסון מחתיא את הניסיון לשלוש.
1: הוא ניסה לעשות פה.
0: שם פה רץ מצד לצד, כמעט בלי הצעירות, כמעט בלי עבירות.
1: כן, אבל תלך פנימה.
0: זלמנסון מכניס שם יד, מצליח לחטוף, הנה העבירה של אוליבר. עבירה רביעית קבוצתית של נתניה, חולון עם שתיים בלבד. התקופה של נתניה עד עכשיו 4-16 בלבד מהשדה. תוסיפו לזה שלושה עיבודי כדור. חולון ג'ורדן רייט על הפרקט. זלמנסון מקררה לרייט, קרופט יוצא מהחסימה, רייט ממשיך את זה לקררה שוב לפינה, הפעם הוא לא זורק. זלמנסון הרבה מסירות בהתקפה הזאת עד הבייבי הוק של עידן זלמנסון. חולון בורחת כאן בצד 7-0. וולדווין פיק אנד רול עם אוליבר, מוציא החוצה, טיומקין ממשיך, פרייזר לבד לגמרי מהפינה, אין אין אאוט, עבירה של וולדווין, חיפה שם, איזה שתי זריקות גם.
1: כן.
0: מה נגיד ומה נאמר על ההתקפה של נתניה?

0: אלי רבי מחזיר את מוריס קמפ, כי עוד היחידי שעושה משהו בהתקפה.
1: מה לא עובד היום אבל?
0: הנה אסטרון בתור צ'יף מחזיר את קרוניץ', אומר לו אם תעבור את הקו יש לי את שתי הידיים לסמן טכנית.
1: אתה יודע, אתה מסתכל על שני המשחקים האחרונים של נתניה, הפסידה את שניהם אמנם, אבל 108, 107 ו-124, 103.
0: מה שהיה בקריית אתא זה סטנגה.
1: לא יצא לי לראות את מה שהיה בקריית אתא, אבל ראיתי את המשחק מול הרצליה.
0: היה אחלה משחק.
1: נתניה שחקה שבקצב מסחרר.
0: היה אחלה משחק.
1: כן, משתלט על המשחק בחצי השני, סקור מאוד גבוה לסטנגה. הגיע ל-108, 107 בלי הערכה, כן?
0: זה קצת שבר אותם המשחק הזה. פרג'ר קולע עוד אחד מהקו, הרי הם מנצחים.
1: כן, זה משחק שהיה בידיים שלנו כמה פעמים, וזה מדהים. השלושה הזאת של ברונסמה על הבאזר עם הלוח. שנה שעברה יצא לי לשדר את המשחק בין הרצליה לנתניה.
0: כן, אני הייתי איתך, הייתי איתך עם קיילר אדוארדס.
1: מהחצי על הבאזר עם הלוח. זה כבר יצא 17-4. זה אומר שנתניה עם 4 נקודות בכמעט 8 דקות. זה לא טוב.
0: כל סל הוא קשה, הוא אחד על אחד, חולון מביאה את העזרה, שפה אפילו היה אפשר לתת את הפאול בדרך.
1: קרופט עם הדרייב, והקיק אאוט, זלמנסון ממשיך לשלושה פנויה של רייט, תקופה נהדרת של חולון, כבר קופצת ל-12 הפרש, והנה הקצב המהיר של נתניה.
0: חולון נראית כמו, די דומה לאיך שהיא נראתה בכפר בלום, הגנה טובה, ריצה, היא קולה טוב מבחוץ, מה הוא עושה, מה הוא שרק.

בית בודדים בכל קבוצה, רק שהקבוצה נראה ממש מהבדת. כדורים טובים. לא שיש לי כזה דבר. העיבודים של חולון לא מסתיימים בנקודות של נתן, זה הדבר הכי קרוב. העיבודים טובים. 7-2. עד עכשיו בנקודות מעיבודים, כשאנחנו בחצי דקה האחרונה של הרבע הראשון. יומקין, מקוי, עד ולא נגע בכדור מאז שנכנס, עכשיו לוקח את זה פנימה, נסחק את הברק, ומקבל שתי זריקות רגשים.

0: דיוונטה מקוי בן 28, שכן שהיה 5 שנים בבוסטון אוניברסיטי, והרגע שסיים את הקולג' רק חיפש מקום ב-NBA דרך הג'י ליג, שנה אחת בקבוצת ג'י ליג של הלייקרס, הסאוט ביי, שנה אחת בקבוצת ג'י ליג של הספרס, אוסטין, שנה אחת במוטור סיטי קרוז, זה של דטרויט, שנה אחרונה, הוא היה בגרן רפיד, זה של דנבר, עד שעבר די.
1: יש שם תקרת שכר או מה בג'י ליג?
0: יש תקרת שכר. יש שחקנים שמקבלים סכומים גבוהים שם, אם נרוויח שם 250 אלף דולר בעונה. לא הרבה כאלה, ברוסטר, אבל סביר להניח שהוא לא היה אחד מהם. בכל מקרה 2-2 מהקו, תקופה אחרונה. הרבע הראשון, עם קרופט, זלמנסון חוסם, 2 על קרופט, 3 שניות לזרוק, רייט, סוחט עבירה, הולך לשתי זריקות, שנייה ושמונה עשיריות על השני.
1: עד כדור טובה, קלוזר, לא טוב שוב של מקוי הפעם, קום לעמוד, לסגור את הקו.
0: אפרופו, מוטור סיטי קרוז, ג'ורדן רייט, קו העונשין, שיחק גם הוא שם. סוף רבע ראשון, בנתניה הפועל חולון דומיננטית ביתרון דו ספרתי 23-12, באמת מצוין.

0: המספרים הרבע הראשון, ג'ורדן רייט מסיים בתור הקלה המוביל של חולון עם 6 נקודות, סנוגו וארצי וטלו עם 4 נקודות כל אחד. בצד השני קמפ עם 6 ועוד 3 שחקנים עם 2, אתם רואים את המספרים, 5 מ-15 בלבד ל-2, 5 מ-19 בסך הכל לנתניה. חולון עם אחוזי דיוק הרבה יותר גבוהים, בחירת זריקות יותר טובה.
1: חולון רצה, אז יש לה גם יותר אסיסטים ב-3 עד 2, ובכל הסיטואציה שהיא רצה ועושה נקודות. נתניה יותר מדי פעולות אישיות שנכנסות לתוך היער של חולון, והיא לא קולעת גם מבחוץ, אז קל לחולון קצת לקבץ. נתניה שבוע הבא, משחק אחרון של העונה בבאר שבע. חולון צריכה לצאת לרמת גן.
0: רבע שני של כדורסל יוצא לדרך, 23-12 לחולון על נתניה. סטרון אומר טעות שלי.
1: לא נדעתי לתת כדור טוב, אוקיי.
0: פרייזר עד עכשיו 2 נקודות, 8 דקות, רק 2 זריקות, שקט מאוד. קמפ לוקח על עצמו את הרוב. כן, בצד פרייזר, של נתניה.
1: גם שבוע שעבר הוא משחק בהרצליה, הוא נכנס למשחק קצת מאוחר.
0: גוי, בזמן אל השעון, גרשון, לא צריך זמן. שלושה ראשונה של עמית גרשון, שלושה ראשונה של נתניה במשחק הזה. סנוגו חוזר לקררה. קרופט. סנוגו יוצא גבוה כדי לחסום לו שניים על קרופט. משאיר שחקן חופשי, והשחקן הזה הוא גרין ג'וניור, לא איש, אתם רוצים להשאיר לבד.
1: בדיוק.
0: קוי, תכניס פנימה, קמפ על סנוגו. זה הקשה, שגרין ג'וניור עודף החוצה.

0: קוי. טיומקין. לא ראינו ממנו שום דבר מיוחד מאז שנכנס, נחסם על ידי קרופט בניסיון הראשון שלו. חולון טסה קדימה, ארבעה על שלושה. רייט, חפש את הזווית, נחתי את הניסיון. פרז'ר, כמו משחק פינג פונג פה לרגעים מסוימים, טסים מצד לצד, כן, פי משתיים, אחרי עבודת הכנה טובה של ג'בון בנקוי. קרופט, גם אחרי סל, שמונה שניות, כבר בתוך הצבע. סנוגו נותן את זה לקררה עם הפלוטר, מחתיק, כדור חוזר של נתניה, קררה דורך שם על הקו.
1: עכשיו לעשות מזה נקודות קררה. חולון אבל צריכה להמשיך ללכת על סנוגו, קמפ לא יכול לעמוד מולו מבחינת הגדלים.
0: זה רחב וחזק האיש הזה.
1: ומה שכן, תודה, הוא לא כמו סופו ש... אחרי ארבע דקות, אתה יודע, גומר...
0: לא, אי אפשר לשמות אותו לסופו, הוא אתלטי.
1: סופו הוונטילציה שלו, אתה יודע, אחרי ארבע דקות, הוא לא יכול לעמוד על המדרג.
0: קוי, אולי פיפיה. חודר על סנוגו. כן, אבל סופו היה שמן. במונחים של כדורסל.
1: יותר מדי.
0: סנוגו הוא שור, הוא בריון.
1: לא דיג'י ברנס.
0: קרוף בינתיים. לוקח את הזיקה לשלוש.
1: וואו, יש לו את זה.
0: עוד אחת. פול חולון משתחררת, תקפית. אחרי שגם היא התחילה את המשחק הזה קצת בג'עג'וע. קוי, כמה פעולות טובות בהתקפות האחרונות. הנה עוד אחת.
1: יש לו, יודע לייצר מכדרור, הולך יפה מאוד לתוך הטבעת.
0: שוב מוריד את ההפרש לחד ספרתי, הוא קופץ לדו ולחד, יורד ושוב לדו ו... את המגמה בשלוש דקות של הרבע השני. רייט, קררה, קח שלושה נוספת, עכשיו זה טוב, חמישית כבר של חולון, ותשעה ניסיונות, שלוש שלשות ברבע הזה.

0: זה צנוגו, אבל הוא פול פרייזר שם, זה בחור גדול וחזק
1: שלהם. צנוגו גם לא פתח זווית מסירה שימסרו לו.
0: קרופט שוב קררה לעוד ניסיון מחוץ הקשת, שוב זה מדויק. לא קררה, בק טו בק שלשות, חולון משתחררת בענק שאנחנו עם 35-21, 12 נקודות, בעצם כל הסלים של הפועל חולון ברבע השני, מחוץ לקשת, 4 שלשות. 2 של קררה, 1 של קרופט, ועוד קודם 1 שלשה של גווין ג'וניור.

טרומסי לחולון, קבוצה שקולעת ב-33% מחוץ לקשת עונתית, עם 26 ניסיונות למשחק, היום היא על 6 מ-10 עד עכשיו.

0: הייתה, גם קצת השתפרה התקפית ברבע הזה.
1: אבל היא עדיין לא שם, היא לא שם הגנתית. נכון שהשלשות של חולון, חלקם היו שלשות קשות, אבל נתניה עדיין, מבחינת משחק ההתקפה שלה, שניים וחצי שחקנים שבעסק, פרייזר לא בעניינים בכלל. ותשמע, זה שחולון מפעילה לחץ. מעכבת את משחק ההתקפה של נתניה, גורמת לה ללכת אחד על אחד. והנה, חטיפה גדולה של קרביץ.
0: גווין ג'וניור הוציא החוצה לטיילור, סנוגו מחזיר. שוב גרין לעוד שלושה, הכל נכנס להפועל חולון.
1: מה חולון נראה טוב מאוד.
0: דרך גרין ג'וניור עם 6 נקודות, 2 שלשות, תראו את המספרים. 5 מ-5 ברבע השני, לחולון. גרשון. קבל המשכיות.
1: לא משנה מי יקבל את חולון בפלי אוף, הוא בבעיה. יכול להיות שזה ירושלים, יכול להיות שזה צליה.
0: מתחברים להפועל חולון, נכון לעכשיו, אבל אתה יודע,
1: זה כבר חודש אילו. אני מזכיר לך, איך שנגמרה המלחמה, הם נסו עם 6 שחקנים, 6, היה להם 3 זרים.
0: היו שני הפסדים ביתיים לחולון.
1: אני יודע, לראשון, כי הם באו עם 6.5 שחקנים,
0: שזה בדרבי השפלה.
1: אבל הם היו בלי קרופט ורייט והפציעה של קררה. זאת אומרת, הם נוספו עכשיו 3 שחקנים, יש להם רוטציה יותר גדולה, ויש גם וייב חיובי בחולון. אתה רואה את השחקנים עם המאמן והקהל שבא יותר למשחקי חוץ. באמת, אתה יודע, אתה מרגיש שחולון יצא לאיזושהי דרך חדשה, ומי יודע. עכשיו, ראית אותה שבוע שעבר מובילה 58-20 בכפר בלום, נכון? עכשיו תגיד לי, הנה, זה בכפר בלום, זה ביד אליהו. אני מדבר איתך בכפר בלום ש... גליל לא מבטרת על המשחק
0: ביום שישי.
1: זה עם 5 נגד 5, אילו
0: 5 זרים נגד 5 זרים. בסדר,
1: יש לה ישראלים טובים לחולון. תשמע, זלמנסון, ארצי, קרביץ, קררה.
0: בזה אני מסכים איתך.
1: לכמה קבוצות יש סגל ישראלי כל כך טוב?
0: כשאתה שם את הזרים על הזרים, אז כמעט בכל משחק יכול להיות לך איזשהו פאי, או ברוב המשחקים. אבל יש פה כמה קבוצות עם סגלים ישראלים משמעותית יותר טובים, בטח זה של חולון, עם שחקנים כמו זלמנסון, כמו קרביץ וכמו ארצי. רק הקור של השלישייה הזאת, אז זה עוד בלי שאמרתי כרגע. חמש עשרה הפרש, חולון משייטת. דרה אוף דה בול של אוליבר. השלישית של קרון אוליבר, סליחה, זה לא של אוליבר, זה של פיומקי.
1: אם רמת גן טיפול לבית התחתון, נתניה למעשה נצחה את

0: שלוש הקבוצות במעשה של הבית בטון יותר טובה מהן נכון לעכשיו, אבל זה כל משחק, אתה יודע, אתה צריך להילחם, אתה לא יכול לשחק הגנה כזאת רופסת.
1: קו אצלי ארצי שחוזר, לוקח את הסריקה לשלוש, הכל נכנס, אבל לא בניסיון הקשה הזה. טיומקין עם הריבאון והאסיס, לשתיים קלות נוספות של קאם. פעם שלישית כבר שהוא באופסייד במשחק הזה. פסק זמן של קרוניץ', מפרש קורד מ-17-13.
0: הזריקה לא טובה, הולכים לריבאון בהתקפה, וקאם מתנדב להיות הציפור היום כבר כמה פעמים.
1: בהמשך הערב שידור השיר של רעננה מול נס ציונה, זה קורה ב-9 ב-5 ספורט מחר בשעה 7 ב-5 סטארס, קריית אתא מארחת את רמת גן. יום רביעי שידור השיר ב-5 ספורט בשעה 6:40 הפועל ירושלים מול הפועל באר שבע דימונה, וב-8 מהרצליה מול הפועל העמק, משחק האחרון בערב הזה. פועל תל אביב מול ראשון לציון בשעה 9 בערב, וכוננו יום רביעי עמוס.
0: אחרי שהפועל תל אביב תבוא עם איזו אסטרטגיה אחרת למשחק יום רביעי.
1: יש לה ישראלים עכשיו, לא? כן. יש לה את אלאז'ה בריין גם.
0: יש לה ישראלים שלא סיכו 3 חודשים.
1: לא, זה מבור רעבים.
0: בעצם שיחקו ב-3 שבועות.
1: 38-25, חולון חוזרת מפסק הזמן. במתניה, אגב, כשאתה מותאה של חולון כמובן. רביץ תוקף מהר, נותן לגרין, לשלושה נוספת מהפינה, הוא חם היום, גרין ג'וניור. פחות מ-33% מחוץ הקשת, מאז שהגיע לחולון, אבל היום כמעט ולא מחטיא. רק שגם... כמעט ולא שומר במהלך הזה, לפחות את דיאנטה בולדווין.
0: קרביץ בדרך כלל לוחץ אותו ועושה עבודה טובה, אבל קשה 40 דקות ללחוץ.
1: קרביץ עכשיו לארצי, לשלוש. הרבה זמן לא ראינו שלשה, התקפה. 7 שלשות ברבע הזה להפועל חולון.
0: וואו, וואו, וואו, וואו.
1: כל הנקודות של הפועל חולון ברבע השני, מחוץ לקשת. ב-6 דקות. מילר, אוליבר כמובן, היה לי בראש אוליבר מילר, אתה זוכר את אוליבר מילר?
0: היה גם קני, היה קני מילר, עוד שהוא הממן של
1: מכבי. לא, אוליבר מילר היה סנטר של פיניקס בשנים שהיא רצה.
0: מול שיקגו.
1: שיקגו. עוד אחד, גם סנוגו בחגיגה. טירוף מוחלט מה שקורה כאן להפועל חולון.
0: 8 שלשות, זה 24 נקודות, וואו. כל הנקודות ברבע הזה.
1: כן, נאמר. אחוזים פשוט מדהימים. פועל חולון 10 מ-15, שהייתה על 2 מ-6 ברבע הראשון.
0: קודם כל שחקנים פה עם הרבה ביטחון, המאמן נותן ביטחון, גם אם יחטא זריקה אחת לא זורקים אותך החוצה.
1: יש לך את גרין עם 3 מ-5 ל-3 ואת קררה עם 2 מ-3, ותוסיף לזה 3-1 של ג'ורדן רייט, ו3-1 של טרי קרופט, ו3-1 של יאיר קרביץ, ו3-1 של ארצי, ו3-1 של סנוגו. תני עוברת לאזורית, אולי זה יעזור. טיילור רוצה גם.
0: טיילור...
1: נצטרך לחכות קצת.
0: וואו, וואו.
1: רק שני שחקנים ששיחקו בחולון לא קלו שלשה, הם זרקו אגב כל אחד אחת, טיילור ועידן זלוצר. קרביץ לוחץ את יומקין, כמעט מצליח לחטוף את הכדור הזה, וקרוניץ' שואל את מה שהוא רואה,

0: 21 להפסקה, נתניה, פשוט מישהו שיעיר אותה. אבל הבעיה שלה היותר גדולה היום היא הגנתית, טווח השלשות הזה שהיא חוטפת כאן.
1: איזה לחץ, תראה איזה לחץ.
0: גם התקפית, היא לא מצליחה לעבור את החצי כאן כבר בניסיון השלישי בהתקפה הזאת, ויש לה, אין לה בעצם, היא חייבת להכניס כדור נשאר לחצי המגרש השני.
1: מה אומר גורדון, יכול להיות שיכולות תיקח פה צ'אלנג'? לא, שים לב, אבל נשאר לנתניה.
0: לא נשאר לה, חייבת לעבור את החצי במסירה. פרייזר, מול טיילור, חודר פנימה, מסתובב ומגלגל את הכדור הזה בתוך הסל, ועכשיו קמרון אוליבר עם החטיפה, מצליח להציל לשלשה חופשית לגמרי שלא נכנסת שם למקוי. קרביץ, רואה את ארצי, מסירת המשך נהדרת, יופי של הנעת כדור. טיילור, כמובן גם טיילור בשלשות, רק זלמנסון חסר. האם היה לנו מקרה בכדורסל הישראלי שבו כל השחקנים שעלו על הפרקט בחצי הראשון, ואנחנו מדברים על תשעה
1: כאלה,
0: קלו שלשה?
1: ננסה לפענח אם היה דבר כזה.
0: טיילור עוד אחת, לא הפעם. חולון, 9 שלשות ברבע השני, 27 נקודות, כולן מחוץ לקשת. פרייזר, סתובב יפה, ועוד 2 נקודות. אבל הסיפור פה זה השלשות של חולון, 12 נקודות בתוך הצבע בסך הכל. הנה עוד אחת, לא, פרייזר קרא את זה וחסם את רייט יפה, אבל הכדור נשאר של חולון. חולון 19 סיבות,
1: לא, זלמנסון היה לבד ל-2
0: לקשת לעומת 12
1: ל-2. אתה יודע, אתה משחקים תחנות שם לנקודה השלישית, הלאה תזרוק, לא, עדיף שלשה.
0: זלמנסון,
1: אתה טוב בתחנות?
0: אני מעולה בתחנות. הנה זלמנסון שם בפינה, אנחנו רוצים לראות את השלשה שלו. גם גרין ג'וניור זה טוב. תראה, זה מדהים, חולון בכלל לא מנסה להיכנס לאזורים של קו השלוש ולקחת זריקות באזור הצבע, היא כולה מפוקסת מטרה אחת, זריקות לשלוש עכשיו. כל הרבע הזה וקוי, בצד השני פרייזר רוצה להחזיר שלשה וסוחט עבירה. ארצי מקבל מכה בברך בקלוז אאוט. ונראה שהוא בסדר, הוא קיבל מכה חזקה. זה יותר נראה כמו עבירה תוקף במילוך חוזר.
1: אנחנו נחפש עבורך, אין נתון רשמי עידו, אם יש קבוצה שקלעה יותר מתשע שלשות ברבע.
0: תראה את זה, אבל אלי, תסתכל פה את
1: הפאול,
0: את הפאול של פרייזר.
1: אבל ארצי לא ארצי רץ אליו, הוא לא רץ אופקי.
0: תסתכל על זה מהזווית השנייה, הראשונה יותר נכון, מה שפרייזר שולח את
1: הוא ניסה לברוח, הוא ניסה לברוח, ארצי ניסה לברוח, אבל פאולי שלו.
0: נכון, כדור ראשון בחוץ, כדור שני בפנים. כן, דבר אלינו, ספר השיאים, אין נתון מדויק על שלשות לרבע.
1: 9 מ-10 עשתה הפועל ירושלים בקלאסיקו קורונה, קוראים לזה, זה הקלאסיקו שהיה יומיים לפני, 4 ימים לפני שרודי גובר חלה בקורונה, אתה זוכר את כל אותו שבוע, אחד הרבעים הראשונים המפלצתיים שלה, לא יודע, זה נגמר איזה 39-22, 39-25, עשתה שם 9 מ-10, האם חולון תשבור את זה? בוא נראה.
0: קרביץ לעוד אחת, יש לו אותה! 10 שלשות להפועל חולון ברבע השני בלבד. כל 30 הנקודות שלה מחוץ לקשת, כזה דבר אני לא ראיתי באף משחק כדורסל שיצא לי לצפות בו או לשדר.
1: אפילו קליי תומפסון באותו משחק מפורסם שעושה 9 שלשות ברבע,
0: שרק שלשות שקבוצה מסוימת קולת
1: לא,
0: רק שלשות,
1: לא, לא חושב שאתה
0: אין לה אף נקודה, לא מהקו, לא משתיים, כלום, רק שלשות. לא נתקלתי בדבר כזה, ואני מקווה שבחולון לא יערסו את זה עם איזה סל בתוך הצבע ככה סמוך להפסקה. אבל זה אירוע חריג ונדיר שאתם חוזים בו כאן. הפועל חולון עם 12 שלשות בחצי הראשון, זה לא הסיפור. הסיפור הוא ה-10 שלשות שלה ברבע הזה. אנחנו ראינו את הניקס משווים עכשיו סי פלייאוף עם 11 שלשות ברבע של 12 דקות. פה הם על 10 שנותרה עוד דקה לשחק ברבע של 10. קריירה רייט, חושב על זה. זלמנסון, אנחנו צריכים שגם הוא יצטרף. גרין ג'וניור, עם החדירה, ועליה, מזל.
1: לא.
0: אבל קריירה, הורס הכל. סל ועבירה, לא. שתי סריקות עונשין.
1: חכה, אולי הוא ירדית השתיים.
0: לא, אז ירדית השתיים. נענו מאיתנו כאן איזה רגע היסטורי כזה, איזה פרט טריוויה.

0: חולון קלה פי חמש יותר שלשות, פי חמישה, יש לומר, ממספר הזריקות שנתניה לקחה מחוץ לקשת. לא במספר הסלים, ממספר הזריקות שהיא לקחה ברבע השני. קררה כמובן קלה את הזריקה הראשונה, וקולה גם את השנייה, כי לא אכפת להם לשחקני חולון מהשטויות הסטטיסטיקות שלנו, סטטיסטיות. רוצים את רון הכי גבוה שיש. נביאו כבר ב-17, כן. חלמנצר עושה עליו עבירה. טוב, אתה יודע מה? יש עוד מחמה אחת שאנחנו יכולים לצאת ממנה. במחצית הזאת שגם זלמנצר קולה השלשה, ואז כל תשעת השחקנים של הפועל חולון.
1: וואו.
0: שעלו על הפרקט, קלו לפחות שלשה.
1: זה יקרה.
0: גרביץ 2-2, טיילור 1-3, וין ג'וניור 3-6, ארצי 1-2, סנוגו 1-1, קריירה 2-3, רייט 1-2, קרופט 1-1, וזלמנסון 0-1. טיים קמפ עם 10 נקודות, פרייזר עם 10, אבל נתניה בלי רועה, והתחושה גם שהעדר ונפוזר. קשה נאחד אותו במשחק הזה, למרות שאתה יודע, בסוף זה רק 14 הפרש. חולון, אם אתה מסתכל על מגמות של משחקים, זה שהיא הסתמכה על השלשות ברבע הזה,
2: זה יכול לפגוע בו בהמשך, לא?
0: פתאום ברבע השלישי זה לא נכנס והיא נכנת.
2: יש משחקים של חולון.
0: כדור אחרון של חולון במחצית הראשונה. קרופט. זלמנסון חוסם, לא ממש. קרופט חודר כל הדרך, עד לטבעת, מחתית עליה בימין. זלמנסון עם התיקון. יש לו נקודות בצבע. ויש 16 הפרש לחולון. כשאנחנו עם 11 שניות ו-4 עשיריות להפסקה.
2: זמן לא עוצר, נתניה מודעים לזמן. מעדים אותה
0: כדור. חולון עם זמן קרופט, לרייט, זה בזמן. הפועל חולון יורדת להפסקה. עם יתרון השיא שלה במשחק, 18 הפרש, 59-41, היא עושה את זה בעזרת רבע שני של 36 נקודות, שהתחיל עם 10 שלשות ו-9 הדקות הראשונות שלו.
2: תסתכל כאן מה קורה, יש 15-14 שניות, נתניה גוררת את הזמן, זלמנסון לוחץ, לחץ נהדר, זה שאתה לוחץ כל המשחק, זה מביא לך, בסופו של דבר, קבוצות ידעו. ואם אני לא טועה, תבדוק אותי עידו, גם נגד גליל יוני קלה 59 נקודות בחצי הראשון.
0: מקבל את הנתון הבא, עם כל הסקור הגבוה הזה, לחולון אין שחקן אחד בדו ספרתי.
2: יפה.
0: יש לחלוקה מאוזנת. סליחה. 6 נקודות לקרביץ, 7 לטיילור, סנוגו וארצי, 8 לרייט וקררה, ו-9 לגרין ג'וניור, תוסיפו את 4 של זלמנסון, ו-3 של טרי קרופט, ותקבל את רשימת הקלעים השלמה של הפועל חולון. בצד השני, קרן פרייזר ודאבל פיגרס, דיוונטי מקוים, 6 נקודות כולן ברבע השני, גרשון ואוליבר.

לא מספיק מורגשים. 59-41 ליכולות של מנצחת 36-29 את הרבע השני. אנחנו יוצאים במספר הודעות, עוד נהנים בהפסקה, נחזור לנתניה עם פתיחתו של הרבע השלישי.

0: זה אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. ביום עבודה של 10 שעות הוא סלל כ-700 מטר של אספלט, שהם כ-15 קילומטר בכל חודש, 180 קילומטר בכל שנה. מטר ועוד מטר ועוד מטר. עכשיו תכפילו את זה ב-45 שנות עבודה, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שאריה סלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה הגיע לישראל. רספקט, אריה.
1: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
2: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
3: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
4: שרי העובד, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
5: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
6: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
7: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
8: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצדיע לכם.
9: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. זה מרגש.
10: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
11: ספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: נוח זה שירות 24 שעות, גם בשתיים בלילה שזה רק הטעם קרר והקבנוס.
13: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
14: ליגת ווינר?
15: יש.
14: טופס ווינר?
15: יש.
16: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
17: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
18: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
19: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
20: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
21: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
22: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
23: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
24: MGS9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
25: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
26: דיור מוגן, זה משען.
27: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
28: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
29: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
30: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1, כוכבית 5651.
31: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
32: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
33: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים, כוכבית 2054.
17: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
18: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
14: ליגת ווינר?
15: יש.
14: טופס ווינר?
15: יש.
16: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
34: מספר אחת יש רק אחד.
35: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
36: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
37: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
38: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילה.

0: גמלת אירוח זוגית.
1: הפניקס מר, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
2: חכמה כמו ששומעים.
3: שלום לכם, מאחר מנוער המבטחים, מכבי תל אביב מנצחת, מביסה את גליל עליון 108-51 באחד המשחקים היותר חד-צדדיים שאנחנו זוכרים, המשחק הכי חד-צדדי אי פעם בין מכבי תל אביב לגליל עליון, ואחד הכי חד-צדדיים שראינו במילניום הזה, למרות שראינו השנה כבר משחק של 54 הפרש בין הפועל תל אביב לחולון, גם המשחק הזה לא ראינו בו יותר מדי, ראינו קבוצה אחת, אבל רק אחת.
4: אז כן, אתה יודע, זה דברים שקורים, גם בליגה שלנו, כמו שכבר ציינת, הפועל תל אביב, חולון, וגם ברמות קצת יותר גבוהות, יורוליג, NBA וכו'. מתחילת המשחק, או יותר נכון, עוד לפני שהתחיל המשחק, היינו מודעים ליחסי הכוחות, להבדל ביחסי הכוחות, אבל עדיין, אי אפשר, וזה לא, וזה כן משנה, אבל אי אפשר שלא להתייחס לשפת הגוף הטובה של מכבי תל אביב. בחיוך, בפרגון, בסבלנות, לא היה פה איזה שחקן אחד שחפר והלך לבד, ורמן עם שיא השלשות שלו, 6 שלשות, ושיא הנקודות שלו 24 נקודות, ואורן סער במשחק שיא של 22 נקודות, שאורן סער עלה כבר ברבע הראשון, לא תגיד שמכבי תל אביב פה שיחקה עם החמישיות הכי חזקות שלה, ותמיר גולד שקלה היום 24 נקודות, סתם, הוא קלה 6 נקודות בבוגרים ועוד 18 משחק מוקדם של הנוער, ומכבי תל אביב פשוט חגיגה, כי משחקים כאלה, והיו משחקים כאלה גם במכבי תל אביב פה ביד אליהו, שהתקשו בסיפור כדוסל פחות יפה לעין ופחות שמח, ומכבי תל אביב עשתה את זה יפה ושמח.
3: כמו שאמרת, סיי קריירה גם לוויד ריימן וגם לאורן סער עם 24 ו-22 נקודות בהתאמה. בצד השני, שחר עמיר עם 10, ג'וש הולי עם 10. באמת שגליל עליון לא הצליחה להוות יריב ראוי, אפילו לא לשנייה במשחק הזה. רותם פלדברג הביאה את התגובות.
5: עודד ברכות, משחק 18 ברציפות שאתם מנצחים והבטחתם את המקום הראשון שלכם.
6: כן, זה היה לנו חשוב וזה לא מובן מאליו. בעונה שעברנו עדיין לשמור על מאזן כזה בליגה הישראלית, זה לא מובן מאליו, זה מראה על אופי של השחקנים שמבינים את המשמעות. זהו, סך הכל היום באנו, אני חושב שנהנינו, היינו בשפת גוף טובה, ידענו שאנחנו הולכים לשחק נגד אזורית, משהו שהמשחקים האחרונים ששיחקנו נגד ההגנה הזו עשינו את זה פחות טוב, היום שיחקנו יותר נכון, וכשהכדורים נכנסים זה גם כיף, סך הכל אני מרוצה.
5: כמה זה כואב?
7: זה משחק שהוא לא כיף, רצינו להראות דברים אחרים, יש את הדברים האובייקטיביים, צירפנו שחקן לפני 24 שעות, איבדנו אתמול את יעל מלמד שהוא מאוד חשוב לנו גם ברמה האנרגטית, כי פערי הכוחות ברורים, ושוב, אנחנו מצליחים לקזז אותם בחודשים האחרונים, היום זה understatement שזה עבד קצת פחות, אבל הליגה שלנו מתחילה בשבוע הבא, אנחנו מחר ננוח, יום שלישי נחזור לעניינים, יש לנו ביום ראשון משחק עונה ופלייאוף תחתון, זו הליגה שלנו ואנחנו נהיה שם.
5: פתחתם את המקום הראשון, את הביתיות, כמה זה משהו שיכול להכריע את האליפות בטח כאן בהיכל?
6: חד משמעי, זה גם הוכיח את עצמו בשנים האחרונות, ולא רק. זה מאוד חשוב עבורנו, אבל עדיין הפלייאוף יהיה מאוד, מאוד מאתגר, לא משנה מול מי נשחק.
8: אני פשוט שמח, כאילו, זה כיף נורא, במיוחד מול הקהל, מול הזה בהיכל. אני נורא שמח, וזהו.
5: תיארת לעצמך שבגיל כל כך צעיר כבר תקבע גם סי קריירה וגם שבאמת החל מנורה פה יצעק אורן סער?
8: האמת שהייתי צעיר לא דמיינתי את זה, אבל ככל שגדלתי והתבגרתי אני חולם על זה כל הזמן, אני עובד על זה כל יום וכן, אני רוצה שזה יקרה, כן, ואני שמח.
3: גור, המשחקים האחרונים של מכבי תל אביב יהיו לפרוטוקול בלבד, זאת אומרת, הם הבטיחו את המקום הראשון, אמנם יש להם דרבי, אבל איך אתה מנהל את זה ברמה הפרסונלית, כדי לא לאבד את החדות הזאת?
4: כמו שמכבי תל אביב ניהלה את המשחק הערב, בצד אחד רוצים לנצח, לשמור על האינטנסיביות ועל הכושר הטוב, מצד שני כמובן לשמור, למדוד דקות משחק, לא יהיו פה משחקים, אולי יהיו פה משחקים ששחקן כזה או אחר לא ישחקו, אבל אתה רואה, מכבי תל אביב מצליחה בלי בריסט, בלי לוני ווקר, בלי תמיר בלט, כרגע מחוברת טוב מאוד.
3: גור שלף, תודה רבה לך.
4: תודה לך.
3: עד כאן, מאחד מנוער המבטחים.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
2: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
3: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
2: כן.
4: מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
5: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה. עכשיו, בחנויות ובאתר, רנואר.
6: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
7: רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
8: ליגת ווינר?
9: יש.
8: טופס ווינר?
9: יש.
10: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
11: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
12: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
13: מועדון ג'ו דלק, מצטרפים, צוברים, and מממשים.
14: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
15: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: Keep going forward. Prospects. Seiko.
17: לסיכום, הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
18: פס פס, it's a call.
19: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
20: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
8: ליגת ווינר?
9: יש.
8: טופס ווינר?
9: יש.
10: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
21: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
22: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
23: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
24: פטישון אחי? אנטר, לך על אנטר.
25: אנטר!
26: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
27: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
28: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: שוב שלום לכם, חזרנו לאולם בנתניה, מחצית שנייה עומדת לצאת לדרך, הפועל חולון ביתרון 59-41 על אליצור נתניה, אחרי מטווח של שלשות ברבע השני עם 10 כאלה ו-12 בסך הכל במשחק. חולון ביתרון השיא שלה אחרי שקלה 36 נקודות ברבע השני, ועדיין אין לשחקן אחד בדו ספרתי, מה שכן יש לה 6 שחקנים עם 6 ומעלה. שוב שלום, כבוד הרב אליסר.
1: שלום וברכה.
0: מחצית שנייה, יוצאת לדרך כאן. מה נתניה צריכה לעשות כדי להפוך את זה למשחק?
1: קודם כל, מזכיר לך שבפעם השנייה בתוך 9 ימים, חולון קולד 60 נקודות במשחק חוץ חצי ראשון.
0: 59, בשני המשחקים.
1: בסדר, גם כפר בלום, גם נתניה.
0: אבל 59, לא 60.
1: בסדר, אתה לא יודע להגן. אנחנו חסידי
0: היגון. ספורט של דיוק. סנוגו קלה כבר 3.5 הראשון. קלה של קרביץ.
1: זה יותר תלוי בחולון, עם חולון, אתה יודע, תוריד רגל מהגז, עם המחצית הזאת קצת עצרה אותה מבחינת השטף. כי נתניה, תסלח לי, זה לא כמו המשחק שלה בהרצליה, היא לא כאן. היא לא כאן הגנתית, היא לא כאן מבחינת שחקני...

0: יותר משני שחקני התקפה, לא אוליבר, לא בולדווין, מקוי כמה הברקות וזהו. וגם הישראלים שלנו, בוא נספור את הישראלים שלנו, לא יודע אם הם עדיין בשביטה, אבל כרגע רק גרשון עם 5, נכון?
1: טיומקין עם
0: 3, אוקיי.
1: וג'וניור כמעט מצליח לחטוף.

Oliver. נותן את זה לפרייזר. עם החדירה והספין. נעצר שם בעבירה של טיילור.

0: 2-2 לאוטיס פריז'ר, שאת שלו עושה בסגנון משחק הייחודי שלו, קררה מוציא לקרביץ, נתן לפתחת את המחצית השנייה עם הגנה האזורית, וזה לא עוזר כי גרין ג'וניור קולה את השלושה הרביעית שלו. בולדווין מוציא החוצה חזרה לפריז'ר, גארד בגוף של פורד עם החדירה, כדור מתגלגל על הטבעת ומקפץ החוצה. צד השני חולון ממהר את קררה, מוציא לסנוגו, ממשיך לטיילור, קרביץ, קוויון טיילור, שוב קרביץ.
1: לא, אין מקום פה לאזורית.
0: שלוש שניות להתקפה. קרביץ עם הסטפק לשלשה מהפינה השלישית של יאיר קרביץ, וחגיגת השלשות נמשכת. בולדווין, דיבוד כדור מוסף של נתניה, הפער מטפס ל-22 הפרש. תן לנו את זה כל הזמנים בשלשות למשחק.
1: עוד מעט אנחנו עובדים על זה.
0: יש עוד זמן, כן? אבל אם חולון תמשיך בקצב הכליה הזה, לא רק שתשבור אותו, תנפץ אותו. קרביץ, גרין ג'וניור, סנוגו בתוך הצבע, מקום שהוא לא היה בו הרבה זמן. קררה עושה את התנועה ואת החיתוך, מקבל כדור, סנוגו נחסם בניסיון הראשון, מחטיא את השני, כדור חוזר בהתקפה של קררה, מוציא החוצה לקרביץ, ממשיך לגרין ג'וניור, לוקח עוד שלושה בחוץ. גרשון, מרים אחת מהצד השני, הרשת לא זזה. שלושה שנייה של עמין גרשון, שמנסה להכניס קצת אנרגיות, קצת שפת גוף לקבוצה שלו. אבל ממשיכים להשאיר שחקנים חופשיים, ושחקן החופשי הספציפי הזה, גרין ג'וניור, אסור להשאיר אותו לבד. שלשה חמישית של דרין גרין ג'וניור, שעושה עכשיו עבירה על דיאנטה בולדווין. זה מטורף לגמרי. אנחנו...
1: כמה אנחנו חולון עם השלשות? עידו? 14?
0: לא, 15 כבר, טיפסנו ל-15.
1: הסיעו 23 של מקבי נגד קריית אתא, זוכר את המשחק שהם התפוצצו עליהם, איזה שלושה רבעים, כלו איזה 90 נקודות, וחולון במקום השני, בעונת דדס, עם 21 שלשות. היה לה גם 20 שלשות שנה אחרי זה, נגד המשחק שהיה פרומו למשחק האליפות נגד הרצליה, זה היה בחוץ. אז אנחנו כרגע מתכתבים, אנחנו שם.
0: קוויון טיילור, אנחנו עדיין מחכים אגב לשלושה של זלמנסון שאמורה להגיע.
1: לא, במגרש, לא יכולה להגיע.
0: שיזרוק מהספסל, מה זה לא. טני כבר שומרת מעבר לקו השלוש, וגרין ג'וניור לוקח צעד לאחור, מחטיא את הניסיון הזה. אוליבר מוציא החוצה לפרייזר, מקבל בחזרה בפוסט-אפ, אל סנוגו, קנה טובה של אדם.

0: סנוגו. קמפ שקט עד עכשיו ברבע השלישי, אז לוקח סריקה שלא הולכת לשום מקום. קרביץ, פרייזר מנסה להקיב את ההתקפה, קרירן לשלשה חופשית נוספת של גרין ג'וניור, בטח שישית היום, שלישית ברבע הזה. ושימו לב לנתון הבאמת חריג, שאני לא זוכר נתון כזה שנתקלתי בו. מתוך 48 הנקודות האחרונות של הפועל חולון, 42 הגיעו בשלשות.
1: תסתכל, הכל אחד על אחד קשה. הנה פה איך שהוא הוציא מסירה, לא הייתה לו ברירה, זה מסר.
0: פשוט מספרים מטורפים. חולון בקצב של שלשה לדקה מאז שהרבע השני התחיל.
1: זורית של...
0: שלשה שנכנסת לדקה. טיילור מוציא החוץ הקריירה עם הטאפ לעוד זריקה חופשית לגמרי של גרין ג'ונור, ויש גבול לכמה הוא יכול לקלוע.
1: האזורית של נתניה פתטית. תשמע, אני... אין לי, אתה יודע, אני לא אנטי-אזורית, אבל אזורית צריכה להיות הגנה שעובדים איתה, שעובדים איתה נכון, ש... שקופצים, ש... ששחקנים קרובים אחד לשני. ואני לא חושב שבסיטואציה הזאת נתניה יכולה לחזור עם ההגנה הזאת שהיא שומרת ככה.

0: שעשה את החילופים מוקדם מדי, קרוניץ'.
1: בוריס קמפ בינתיים, על קו העונשים. לא ילד, בן 35, קדנציה השנייה. בארץ אחרי ששיחק בבני הרצליה, שיחה שלישית, הוא גם היה בראשון לציון, בתקופה קצרה מאוד.
0: זה היה שם מהלך הזוי ששחררו אותו. אז הם ירדו ליגה גם.
1: טיין קרופט חוזר לשחק, יחד עם ברייט. סנוגו עושה צעדים. קרוז עדיין בעניינים. תחשוב מה זה היה להיות הקרוז אתמול בדטרויט. אתה מגיע לגיים 7, אפשרות להפיל לגמר מזרח, מקום שלא היית בו 20 שנה בערך.
0: נגד הניקס, הגינו לדטרויט ניקס.
1: חוטף בראש 30. ג'וונטה מקוי חוזר לשחק, חוזר לקלוע, עולה לשמונה נקודות. נתניה, אחרי שהייתה בפיגור 24, מקזזת כמה נקודות מההפרש.

0: שיש התעוררות מסוימת בנתניה, אבל קררה מחבר אותה עם הפלוטר הזה, 8 נקודות שלו היום. פרייזר ל-3, מדויק, אוטיס פרייזר, קרה מוביל של נתניה עם 15 נקודות במשחק הזה.
1: הפרש
0: יורד קצת.
1: בנשק של חולון, לרוץ, לגלוע מהר, לצחוק מהם לסל.
0: קרופט, מרים את האליו, פלסה נוגו. האזורית של נתניה לוחצת למעלה, אז חולון עוברת אותה בלי בעיה.
1: בחסימה אחת, הבעיה היא שאף שחקן לא קרוב לשני מספיק.
0: ג'וונטה מקוי, שחקן נחמד מאוד. נחתית את הזריקה הזאת, אבל טכניקה יפה. קררה, יש לו את סנוגו בפינה, שם עבירה של קורנליוס. עבירה ראשונה בסך הכל ברבע השלישי של נתניה, שחולון כבר מעבר לגבול.
1: איזה זמן.
0: 75-56, אזכיר לכם כמובן שנתניה מתחתית הטבלה עם 6 ניצחונות ו-18 הפסדים, והיא אחרי המשחק הזה תחזור הביתה ותפתח 5 ספורט. יש לה יריבה ישירה שם בקרבות ההישארות, מכבי רעננה מארחת את עירוני נס ציונה. נס ציונה בתוררות שלה עכשיו אחרי הפגרה הכפויה, כמה שינויים בזרים ובולדן אחד שניצח את הפועל ירושלים בהצגה גדולה, ונס ציונה נלחמת מול באר שבע, מול מכבי רמת גן, מול קריית אתא. גם מול ראשון לציון עדיין.

0: מה יהיה הסיפור המרכזי של המשחק הזה? קאמבק מטורף של נתניה, או שהפועל חולון שובר את סי שלשות בכל הזמנים?
1: נידו, בשביל קאמבק אתה צריך להתחיל לשמור.
0: יש אווירה של הגנה בפוזישנים האחרונים.
1: אווירה?
0: של ניסיון לשמור. קרופט, מקטית לשלושה, אבל חולון עם כדורים חוזרים בהתקפה, לא הפעם, הגיעה אחרונה של רייט שעודף את זה החוצה. ההבדלים בשלשות 16-30, שזה מטורף. ואתה יודע מה, לקחת רק 8 זריקות לשלוש שלב הזה של המשחק בכדורסל שאנחנו מכירים, וגם קצת משוגע. הנה גרשון, הוא לקח 4 לבד.
1: הוא שימוי גרשון, למה אתם משאירים אותו לבד?
0: חלמה, 6 כבר 9 זריקות של הקבוצה שלו, והפעם ממשיך לרדת. כל איזה שתי התקפות הוא עולד בנקודה, ויש מספיק זמן לנתניה לחזור מזה.
1: בוא נעבור קצת ללכת בהתקפה.
0: סנוגו מוותר על הזריקה, עושה צעדים.
1: עוד פעם עושה צעדים, פעם שנייה, עוד פעם, פה, פה, פה, פה.
0: בלתי ספורטיבי.
1: וואה.
0: שורק נועם גורדון.
1: מנוהר הם חוזרים.
0: אדם הסנוגו אומר, מה, רק נתקלתי בו. אוקיי, הוא אומר עמית גרשון הכניס לי קטנה.
1: לא, בא לקחת את הכדור מהיד.
0: החזרתי דחיפה.
1: עמית גרשון גם מקבל פאול, אבל לפי אסטרון.

יושע עם הלוטו קיבל עבירה טכנית וסנוגו בלתי ספורטיבית, אז יהיה רק זריקה אחת ממה שאני הבנתי.

0: posto, intanto. כל מקרה זלמן סון עכשיו נכנס כמו שרזית הרצור הזה שיבלה שלשה החליף את סנוגו שנראה לא טוב בדקות, כן, לא נראה טוב גם בדקות האחרונות,
1: נמוך קצת בעבירה הזאת, שזה משחק מחוץ לצבע, הוא פשוט לא מוצא את עצמו בו.

0: רק זריקה אחת בגלל הקיזוז?
1: לא, היו פה שתי זריקות.
0: שתי זריקות היו?
1: כן. הייתה זריקה גם של חולות, שלא ראינו לפני כמה רגעים. הייתה זריקת עונשין טכנית, ושתי זריקות של המתגר שלו. בכל מקרה, הפער יורד ל-15. וקוי, עם הלחץ, לוקח זריקה, מנסה לזכות עבירה, גם סוף שעון. פרייש עם כדור חוזר גדול בהתקפה, זורק בסיבוב 360, אבל זה קשה. ראיתם, רופט, עבירה של קורנליוס, עבירה שלישית בסך הכל קבוצתית.
0: בסדר, עמדו, סוף סוף נתניה עוצרת מתפרצות בפאול.

0: מרכז בין דברים בשלושה של חולון.
1: רייט,
0: נותר על הזריקה, הולך כל הדרך פנימה מחתיא, הוא חוזר בידיים של קאפ. היה כמו צעדים, ושופטים ושופטים, כן, עושים את זה לפרשר שמרים מהרצפה וקולה עוד שתיים, והפעם ממשיך להצטמצם, היינו עד 71-47, ואז את מצד 16-5.
2: יש לנו איזשהו breaking news? ים מדע הולך ל-LSU.
0: וואו, איזה הפגזה ארצי לשלושה מוחדים.
2: אתה מאמין, פחות $5 מיליון לעונה איתו. מה קרה במכללות? מה קרה?
0: יש כסף.
2: יש ביטקוינים? מה?
0: הוא וסנטוס ביחד, זה מדהים. כן. יוצא חוצה, פרייזר ל-3. אוטיס פרייזר מחזיר אותנו למרחק של 10 נקודות בלבד.
2: היינו במינוס 20.
0: נתניה חזק במשחק, 24 הפרש כבר. קצת 19-5 של ניצור נתניה, אמרנו, חולון תתאהב יותר מדי בשלשון.
2: לא, לא רק זה. חולון גם באיזשהו שלב, גם זה קרה לה בכפר בלום. ברגע שהיא בהפרש, פחות אינטנסיבית בהגנה, פחות לוחצת. הנה, תסתכל פה, מרים את השלשה, יש לו מבט פנוי יחסית. עד שקוף מגיע, זה הכדור כבר יוצא מהיד. ויפה שנתן נזכר להתעורר.
0: איפה הדיווח על ים הדר אגב?
2: אני רואה, הוא 100 יורו, אופס, רגע.
0: אוקיי, יש פה דיווח על ההצעה שהוא קיבל.
2: פורמר יורו ליג. אגריד, הסכים. יש סיכום עם LSU, כרדו, זה דובר על לפני שבועיים. הסכום אבל, אתה יודע, אז דיברו על 2 מיליון, פתאום אני רואה 5 מיליון. הלך, אתם מחלקים מיליונים מידו.
0: זה...
2: טוב, הדולר זה צ'יפס היום, בסדר, אבל...
0: תיקון לעיוות היסטורי, שלדעתי שוב, התיקונים האלה הם לא... הכי הוגנים, אבל הרבה מאוד אנשים שלא קיבלו אגורה, ששיחקו במכללות, וכמה שהקולג' הרוויח מהם, מיליונים של דולרים. אבל זה נושא לזמן אחר. כאן יש לנו משחק כדורסל חצי חדש. רין ג'וניור חוזר ומחטיא את הזריקה ל-3, ונתניה יכולה להוריד את ההפרש עכשיו בחד ספרתי, שהרוח בצד שלה בקוי. נכניס את הפנימה מצוין לקאפ עם מתן, ומוריס קאפ עולה ל-14 נקודות ושם אותנו על הפרש של 8 בלבד. איזה ריצה של נתניה. 21-5, משום מקום זה בקרופט. עוד החטאה ל-3.
2: וגם הצדקת אידו, התאהבו בקטע של הפרשות, ולפעמים שקבוצה רצה עליך, בוא, אתה יודע,
0: קורנליוס רוצה שלשה, וקצר, אבל גם הוא חוזר בידיים של בקוי, ואיכשהו... ב-24 הפרש, אנחנו במשחק של שני פוזשנים.
2: וואו.
0: חולון התקעה לגמרי מול ההגנה האזורית. לא מוצא דרכים להיכנס פנימה, אולי עכשיו ארצי נחסם שם. קרופט, מוציא את זה לרייט. 5 שניות לזרוק, קרופט. ארצי, ל-3, נחסם על ידי אוטיס פרייזר. והכדור גרשון מצליח להשיג אותו שם אחרי מאמץ רב, אבל... ארצי חוטף אותו מיד, לא, שליקה לעבירה, שתי זריקות עונשין, לג'וונטה בקוי, גרשון מסתכל שם על רון גורדון ואומר לו, איך לא שרקת לפאו?
2: אני מזכיר לך.
0: יצצו אותי.
2: עידו, ברגע שהוציא גם את קרביץ וגם את גרין ג'וניור, הוא עושה שם טעות גרונית, שהוציא אותם לדעתי מוקדם מדי ברבע הזה, אני חושב שמשם גם התחילה הנפילה של חולון. תסתכל פה, סגירה, כולם עייפים, מצלים משהו.
0: טיים, שידור ישיר ב-5 לייב.

0: משחק סגירת העונה של מכבי נתניה. המפגש שלנו בני רנה, אתם אוהדי נתניה, שצופים בנו, אין לכם מה לעבור למכבי נתניה, שם העונה כבר הסתיימה. פה יש פייט, ואולי יש את אחד הקאמבקים הגדולים בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי. הקאמבק הכי גדול הוא במינוס 27, נכון?
1: 9,
0: סליחה, משחק המפורסם.
1: שבוע שעבר כמעט גליל עליון חזרה ממינוס 38, חזרה כבר למינוס 12, זאת אומרת, קולון כבר איבדה 27 אחרי שבוע שעבר, בסוף זה נגמר פלוס 27, אבל...
0: אבל אנחנו ברצת 25-5, זה בגדול מה שקורה כאן במשחק הזה, שהופך להיות צמוד ומותח. קרופט חודר, מוציא החוצה מי לשחרר את חולון. מי יציל את חולון? מי יושיע את חולון? זלמנסון, בסיבוב, אין אין אאוט. פרייג'ר כדור אחרון ברבע הזה עם 5 שניות. האיש של נתניה, עם 20 נקודות עד עכשיו, לוקח שלושה בחוץ, והרבע השלישי מסתיים ב-4 הפרש בלבד, רבע של 31-17 לנתניה, רבע שהתחיל ב-12-6 לחולון, אבל מסתיים באופן שונה לחלוטין. איזה משחק ואיזה רבע רביעי מצפה לנו כאן בנתניה.
1: שקרוניץ' גם השם, ברגע שהוציא גם את קרביץ וגם את קררה, ששניהם שיחקו נכון נגד האזורית, קררה באזור האייפוס קיבל, עשה שם סלים, מסר גם פעם אחת, ופה, אתה יודע, הוא התחיל לשחק בלי ארבע, סנוגו לא מצא את עצמו בצבע, התחיל לצאת החוצה, להפסיד גם שלשות ולאבד כדורים, יש לו כבר 4 עיבודים לסנוגו. לעומת זאת נתניה, כמו שאתה אומר, יצא סוף סוף לשלשות כמו שצריך, חולון עם איזה 5 החטאות, אני חושב, רצוף מהשלוש, ויש לנו משחק עידו.
0: פרייג'ר עם 10 מה-31 של הקבוצה שלו ברבע השלישי, קלה המוביל במשחק עם 10 נקודות. ג'וונטה מקוי עם 13 נקודות מהספסל, קמפ עם 14, גרשון עם התעוררות ברבע הזה, 8 מה-13 שלו במשחק, והגנה מצוינת. זה מסדר לנו משחק צמוד. אנחנו רוצים להזכיר לכם שהלילה ב-3:30 משחק מספר 1 בגמר המערב, אוקלהומה סיטי מארחת את סן אנטוניו. איזה סדרה, אני מציע לך לעקוב באדיקות, כי עוד 15-20 שנה יהיו לך דוקואים על היריבות הזאת בין אוקלהומה סיטי לסן אנטוניו, עוד ב-4-5 שנים הקרובות.
1: מי יכול לשמור על ומבי באוקלהומה?
0: גדול, זאת הקבוצה היחידה שיש לה את צ'ט ואת
1: זאטן. הצ'ט מצוין, אתה יודע מה הצ'ט אחלה.
0: פותחים צ'ט, הוא
1: באמת אחלה.
0: הוא ומבי לעניים. שהוא ומבי לעניים זה חתיכת שחקן.
1: באמת אחלה, הוא שאלה עם קסלה, יתחיל לפוצץ את זה כמו שהוא פוצץ את דני. את שי.
0: שיהיה לו בהצלחה עם זה. שי מקבל משרוקית מוזבת. עוד שאומרים את זה גם לדני בצורה מסוימת, אבל זה לא הרגיש ככה בפלייאוף. רבע רביעי יוצא לדרכו כאן נתניה עם עבירה של קרביץ עכשיו שעושה אותה על מקוי.
1: קרביץ עם הפוס מינוס כמעט הכי גבוה למגרש, 15, כרגע 16. מקוי לא עשה את התנועה שהוא זורק לסל. תן לי את המושתי זרקות נתניה, וואלה.
0: ב-24 בקו העונשין לנתניה. חולון לא עמדה הרבה על הקו, 8-10 בסך הכל. ואנחנו בהפרש של סל אחד.
1: שוב נתניה באזורית. שים לב, אוליבר לא על המגרש, זה גם אחד. אוליבר עם המינוס, פלוס מינוס הכי גרוע, מינוס 16. משחק עם קמפ ב-5, קמפ הרבה יותר נייד. זה אומר תודה באמצע.
0: הפועל חולון לא קלה סל שדה במשך 5 דקות בדיוק עכשיו. היא קלה רק נקודה בזמן הזה. הזריקת עונשין הטכנית שלא הספקנו לראות בכלל אחרי העבירה הבלתי ספורטיבית שם של סנוגו, עם הפעל הטכני שנשרק מחובתו של

0: קרביץ. תקרר לבד לגמרי, ההגנה של נתן לנבדה.
1: שניהם זה הסיפור, כי שניהם היו על המגרש, חולון רצה, טס, שחקה נכון, והנה, שניהם חזרו, וכבר חולון עולה לפלוס 8.
0: עוד קרביץ, 9 אסיסטים, על איבוד אחד בלבד. קוי רוצה פיק אנד רול, ורנס לא מגיע, הוא רוצה את זה עם פרייזר, גם אין חסירה. אין הרבה זמן על השעות, זה מגיע לפרייזר, מה שנקרא גרנייד. קורטיס פרייזר, על הפאסר של שון הזריקות. איזה טאץ' יש לו בידיים.
1: משחק כבר לא יודע כמה שפרייזר מתחיל כל כך לאט עד שהוא מעביר לשני, לשלישי.
0: שוב הנעת כדור מצוינת, זלמנסון עם איזה אפלנדר מוזר. מכתיב בתוך הצבע.
1: אותות השביטה ניכרים עליו.
0: עבירה של קררה, למה? לא הבנתי את העבירה הזאת, כל התקפה, כל הגנה, אתם נכון מסודרת.

0: גרשון ומקוי. קמפי מסליפ, מקוי הולך פנימה עד לטבעת, וזה נכנס לו שוב, ג'וונטה מקוי. 16 נקודות האלה.
1: מה, מרגע שאלי רבי עזב את בולדווין ואת אוליבר, הנה אוליבר אבל עכשיו חזר.
0: שלשה חופשית של קוויון טיילור, אותה נקודה שממנה גרין ג'וניור קלה לפני רגע. וחולון עם 18 שלשות במשחק הזה.
1: וואו. עזרת סי.
0: כן, פה עוד איבוד כדור סתמי לחלוטין של נתניה. אנחנו בשלוש הפרש, ואז 8-3, 8-4 יותר נכון.

0: רוקאביץ, משחק בשקט, באחריות. שש שניות להתקפה, חודר, מוציא החוצה, קררה, לעוד שלושה של חולון.
1: וואו, וואו.
0: שלוש מצופות כאלה, מחזירות אותה ליתרון דו ספרתי, ומצננות לגמרי את ניסיונות החזרה וההתלהבות של נתניה.
1: קררה משחק נכון נגד האזורית, כל הזמן בתנועה.
0: עכשיו החטיפה. של טיילור כל הדרך, עוד שתיים, 12 הפרש, פסק זמן של אלי רבי, שכבר ראה את הקאמבק כמעט מושלם, אבל פתאום, ברגע אחד, מצד 13-4, נותנת לחולון יתרון משמעותי שוב. מ-37 לחולון בחוץ לקשת, 22 נקודות לגרין, 15 לקררה, 12 לקוויון טיילור.
1: ארבע שלשות אנחנו נזכיר, רחוקים מהשיא של מכבי תל אביב נגד קריית אתא, שנקבע בערך היום לפני שנתיים.
0: מה אתה אומר, יהיה או לא?
1: כמה זמן יש לו? 7 דקות?
0: 6:50.
1: בטח שיהיה.
0: יהיה שיא?
1: יהיה, למה לא?
0: אתה בן אדם מאמין. אני ריאליסט.
1: אבל זלמנסון לא יודע מגלש השיים.
0: זלמנסון חייב. אני אומר שסיכוי יותר גבוה שזלמנסון נקלע מאשר שנגיע ל-24.
1: טוב.
0: או אפילו ל-23, אפילו לשוויון בסיס.
1: אחד הפרמטרים זה לראות אם אלי רבי יעזוב עכשיו את האזורית אחרי הטיימאוט. אתה לא צריך ללחוץ ברגע שעמית גרשון מוביל כדור.
0: בולדון חוזר לשחק, תופעה לא טובה, 4 שניות לזרוק, פרייזר שוב יאלץ לאלתר, שוב זריקה קשה, והפעם נחלץ בעבירה ושתי זריקות.
1: מה מצב הפאולים עידו?
0: מצב הפאולים ברבע הזה?
1: חולון לא, מצב הפאולים של שחקנים ספציפיים.
0: אין איזה
1: שום. טיילור.
0: משהו יותר מדי בעייתי. נפול חולון בקושי עשו עבורות. במשחק הזה.

0: יש ארבע לארצי.
1: אה, יש לו ארבע, אוקיי.
0: פעם את זה קודם, בגלל זה הוא לספסל, שלוש לקרבה. צד השני, ענף שחקן עם שלוש. עד שבנתניה כמו שסוגרות את כל הסיכות לשלוש של חולון.
1: בדיוק. הפעם חולון קצת מתקשה עכשיו.
0: קאביץ חודר, מוציא לסנוגו לעוד ניסיון מהפינה. גם זה טוב. אדם הסנוגו עם השלושה השנייה שלו היום. יאיר קאביץ עם 12 אסיסטים כבר במשחק הזה.
1: חסר לקאביץ עוד שבעה ריבאונדים. נקודה לטריפל דאבל.
0: קאביץ חסר שבעה ריבאונדים ונקודה גם. טריפל דאבל. קאפ מחדיב בתוך הצבע וחולון נרגיעה לחלוטין, נרגיע גם את נתניה. קאבי צוד אסיסט, קאמרה מוציא את זה לשלשה מוצלחת, נוספת קוויון טיילור. תבין, ככה זה כשאתה ישמע,
1: חולון משווה את השיא שלה שנקבע פעמיים, פעם אצל דדס, פעם אצל גודס, 21 שלשות. עכשיו היא רחוקה שתי שלשות בלבד מהשיא של מכבי תל אביב.
0: איזה אחוזים, 21 מ-39, 94% מחוץ לקשר. קאביץ, עוד כדור, צעדים של סנוגו בפעם השלישית.
1: לא יודעים לשחק בתוך הצבע, עידו.
0: פחות מסתדר עם המשחק הרבה באופן כללי. עוד שוב, השתי שלשות שלו. אדם הסנוגו, אתה יודע מה, האחוזים שלו מחוץ לקשת, הוא צריך לזרוק יותר. העונה 55%, 11-23.
1: זה העובדה שהוא כל כך מגוון, גם יכול לקרוא בחוץ, גם בפנים.
0: עבירה שנייה קבוצתית של נתניה.
1: קררה רוצה אולי שיפוט צ'אלנג' כי תפסו אותו בגופייה, תפסו אותו בזה. יש מקום
0: צהוב,
1: יש צ'אלנג', קיבלת.
0: חוליץ' רוצה שדרוג לעברה בטספקטיבית.
1: תפס אותי בגופייה, הוא בטוח ייתן לי שתי זריקות, השאלה אם המצלמה תפסו את זה.
0: זה לא בלתי ספורטיבי.
1: כן, פה הוא מניח את היד, אני לא יודע אם הוא תופס אותו. רגיל. סמן קרר על המאמן, אני חייב לך אחד.
0: ב-38 לסיום, המשחק הזה עדיין לא גמור. נתניה, ראינו אותה כבר, יוצאת פה לריצת 26-5 בפחות מ-5 דקות של כדורסל. חוזרת למינוס 3 מינוס 24.
1: הנה
0: קמפ עם החטיפה והדנק וההפרש יורד ל-11. רק עיבוד כדור אחד היום, מספיק בביטחון, אמרנו שקט, אחריות ו...
1: צריך אבל יותר עכשיו עזרה.

0: מסי קריירה עוד מעט.
1: הוא צריך עזרה בהובלת כדור, כי נתניה עזבה את האזורית, עברה ללחוץ קצת. ובולדווין הוא שומר טוב, בולדווין הוא נכנס לך לגופייה.
0: קרביץ מוציא את זה החוצה, שני קריירה, שש שניות להתקפה. טיילור, שני שחקנים עליו, עושים עבירה, רביעית קבוצתית. יאיר קרביץ אגב, בשוויציה הקריירה שלו, עם 12 אסיסטים היום.

0: השיא שקבע במדי בני הרצליה נגד נס ציונה לפני שתי עונות.
1: הפוך, במדי נס ציונה נגד בני הרצליה במסגרת הטריפל דאבל שלו.
0: לא, אני חושב שזה היה בני הרצליה.
1: לא, לא, לא, לא, לא. כי הוא שחק בני ציונה, הוא לא
0: היה שחק גם בני הרצליה.
1: אבל לפני עידן ועידנים. לא?
0: לא, זה היה במדי בני הרצליה נגד נס ציונה. אני יודע, זה מבלבל, במקרה של קרביץ. יש את הטריפל דאבל ההוא.
1: רגע, תן לי את זה.
0: הטריפל דאבל הוא במדי בני הרצליה.
1: לא, הטריפל דאבל הוא במדי נס ציונה במשחק שהיה בהרצליה. אל תבלבל אותי, עידו, אני הייתי שם. לא הייתי שם, אבל...
0: רי קרביץ שיחק בשנתיים האחרונות בנס ציונה, ושלוש שנות לפני כן בבני הרצליה.
1: אז אבל אם אתה אומר לפני שנתיים, אז עשייה במדי נס ציונה.
0: עשייה במדי נס ציונה. מתקן. עד שפה... שמוזר, אבל בסדר.

0: פסק זמן, 3 דקות, 39 לסיום המשחק הזה. אלי רבי עושה לשלוף עוד שפן מהכובע, עושה להחזיר את השחקנים שלו שוב לעניינים כאן, אבל חולון וטוב שווה סימו אדון 21 שלשות, ואין טראביץ שווה סי קריירה עם 20 עם 12 אסיסטים. רואים שם את לימור מזרחי מאחורי הספסל של ניצור נתניה,
1: המנכ"לית

0: הפועל חולון עם 22 נקודות של גרין, כולל 7 שלשות מ-15 ניסיונות. הוא הקלה המוביל שלה היום. אבל הרבה שחקנים הגיעו. קררה בראשם, משחק מצוין של 15 נקודות. גרין ג'וניור, אחרי 7-18 מחוץ לקשת נגד רעננה, 7-15 היום, וזה אחרי שבמשחק הקודם נגד גליל עמד על 1-11. זאת אומרת שבחישוב
1: זורק,
0: הבן אדם לקח 44 זריקות ל3, קצת פחות מ3 משחקים.
1: הלך על הקו כתובר. כן, שינוי חיובי בנתניה ברגע שעזבו את האזורית ועברו ללחוץ קצת.
0: בולדווין את הפלוס מינוס שלו, קורנליוס במשחק, למרות שהוא לא קלה נקודה היום.
1: יופי,
0: היא האחרונה של סנוגו שרוצה צ'אלנג'.
1: אני רואה שכן
0: פדף את זה החוצה,
1: הוא עושה את הצ'אלנג' הזה. יכול להיות שהוא חייב להביא עוד את קרופט מהספסל קרוניץ'. יש משהו במה שסנוגו אומר, הוא רצה לקלוט את הכדור.
0: נתניה עדיין בחיים.

0: אבל היא חייבת נקודות מהירות ולא את הבלגן הזה. פרייזר, מוסר לידיים של קררה, עבירה של ג'וונטה מקוי, זריקות עונשין.
1: שאין לתת.
0: אנחנו חמישית קבוצתית של נתניה, אנחנו עוד עם שלוש, שופטים מתייעצים, צריך לתת כאן טייק פאול.
1: יש את הדקות האלה שאסטון קצת מתעצבן ועובר להיות שיפט, אתה יודע, במקום ללכת להתייעץ, הכל הולך להרגיע ספסלים.

0: Que venteram. ב-2-2, וחולון מתקרבת ל-100 נקודות, כבר עברה את ה-95 שקלה ביום שישי בצהריים מול רעננה. נזכיר שבמשחק הקודם שלה, לפני רעננה, היא נעצרה ב-98, בהפסד נס ציונה. עכשיו, היא צריכה שלשה קודם כל בשביל הסין.
1: יש בולדווין ויש בולדווין, מה תעשה?
0: סנוגו, מוציא החוצה. לניסיון, לשלוש, מדויק של מי אם לא, דרין גרין ג'וניור, עם סי חדש בארץ, 8 שלשות, סי חדש של הפועל חולון, שקולעת 22 שלשות במשחק הזה, ויש לנו עוד 2:15 לסיום. שקל העבירה, עכשיו עוד לפני הפאול על קריירה. פועל חולון עכשיו, נזכיר, קבע סימו אדון חדש ורחוקה 3-1 ולהשוות את סיקו לזמנים בליגת ווינרסל. דרין גרין ג'וניור 8-16
1: איזה
0: חוץ לקשר,
1: איזה סט שוטר, וואו. איתי ספורטיבי, יש עוד אופציה לשלושה,
0: יש עוד כמה אופציות לשלושה. אתה אמרת יש ברוסי, לא רק ישבו אותו,
1: נכון.

0: הנה, סנוגו.
1: סנוגו, כבר קלשת שם הפינה הזאת. לוקח עכשיו את פרייזר בפוסט-אפ, יש דאבל טים, זה הוצא לגרין ג'וניור. מוסר לצד השני, קרביץ. מוסר לקריירה, שק עולה, ויעיל קרביץ קובע, שיא קריירה חדש, עם 13 אסיסטים במשחק הזה.
0: משחק סמי נקד של קרביץ.
1: משחק של שיאים של הפועל חולון. חזרנו ל-20 הפרש, פרייזר ממשיך לשפר את הנתונים שלו. נקודת האור היחידה בנתניה, 26.16 בחצי השני. קרביץ שוב הולך פנימה, מוציא החוצה, סנוגו.
0: מה אתה עושה? מה אתה עושה? היית מוסר ל...
1: אדם הסנוגו, 12 נקודות, 9 כדורים חוזרים, אבל גם 6 עיבודי כדור היום. ראית אבל מה קרה בסוף, זלמן סנוגו קלה שלושה.
0: קריירה יצא ובאמת מגיע לו סטנדינג אוביישן.
1: פרייזר בתוך הצבע, סל בעבירה.
0: אסור לבחור השבוע הישראלי מצטיין, לא?
1: מותר? על השביטה?
0: כן.
1: לך מותר מה שאתה רוצה, אוקיי? אתה מתווה את הדרך.
0: שמע, גרין ג'וניור היה היום מדהים, אבל תסתכל על המספרים של קריירה, תסתכל על הפלוס מינוס שלו, וחשש שהם לא יגיעו, אף אחד לא אומר להם מה עשית, אפילו שסביר שם.
1: מסביר שם תהיה בטוח שם.
0: נו?
1: הנה עשי.
0: יאה.

0: שאלה.
1: דקה אחרונה של כדורסל בנתניה, 104-89. שוב, אליצור נתניה סופגת 100 פלוס נקודות בקלות. יום כי למסל הזה מוריד את ההפרש ל-13, אבל זה כבר לא ישנה הרבה. השאלה היחידה היא, האם חולון תשוויץ השלשות של כל הזמנים? צריכה אחת?
0: קרביץ עבר שרק לאט.
1: יהיה קרביץ. לא יודע לגבי MVP, אפשר להתווכח על קרביץ או...
0: גם קרביץ.
1: קררה. שים לה שיהיה קרביץ היום. לא הכתי זריקה. הוא עם 3-3 מחוץ לקשת. 2-2 מהקו.
2: שתי חטיפות.
1: 13 אסיסטים. עיבוד בודד וארבעה עיבודים. 13 אסיסטים זה סיקררה. והנה, לא, עדיין.
0: 25. משחק מושלם. 20, פלוס 25 בפלוס מינוס, קרירה עם 29.
1: בסדר, אתה הולכתי לפלוס מינוס, אני אקח אותך לנקודות מדד.
2: לא.
1: קרביץ עם 30. קרירה עם 25.
0: זה גם יפה.
1: דאבל 13 ליעיל קרביץ, 31 מדד יעילות אחרי הזריקה האחרונה.

0: פרייזר, עם החדירה והנקודות, מגיע ל-30 אוטיס פרייזר.
1: לא יהיה לנו סייבה. לא יהיה לנו השפץ. בוא נראה.
0: אולי עכשיו?
1: לא, לא, לא.
0: אולי עכשיו? לא. זה כבר לא יקרה. ראיתי משתיים.
1: סוברת.
0: יש גם יונתן חדד נכנס לשחק ומוסר לו את האסיסט הזה. קוי, פעולה יפה, אבל הגנה כבר לא ממש מתעניינת בפעולות ההתקפיות של נתניה, כי המשחק הזה הוא כבר...
1: אין לילה דקלוס לשעה.
0: יונתן חדד, אתה רואה שם, הוא חושב על זה לרגע.
1: תן לי.
0: להסתכל על הרבה תוצאות, מה, אני לא מבין איזה שלושה, אז קוי אותה.
1: תן לי כנס לעיתון.
0: קוד של הכדורסל. זהו זה, הפועל חולון, מנצחת את אליצור נתניה 108-95, חולון עם ניצחון שלישי רצוף, ועם סימו אדוד של 22 שלשות, במטווח קליעה נדיר, והובלתו של דרן גרין ג'וניור עם 8 שלשות, מ-16 ניסיונות, 15, אספתי לו סתם עוד זריקה, 25 נקודות בסך הכל, קרביץ עם סי קריירה של 13 אסיסטים, יחד עם 13 נקודות, קריירה עם 17 נקודות, ו-6 כדורים חוזרים, 12 לאדם הסנוגו, 10 לג'ורדן רייט.
1: הפרס לחולון היא משווה את מספר הניצחונות שלה לעמק במקום החמישי, עם מאזן של 15-10, היא כבר לא תוכל לעבור את הפועל ירושלים. הפועל ירושלים תנצח כנראה ביום רביעי בבאר שבע, אבל היא הולכת למקום 5, וקשה לראות את העמק מנצחים גם את הרצליה בחוץ וגם את הפועל ירושלים בבית, אבל כל מי שיפגוש את חולון, ואמרנו את זה, נמצא כרגע בבעיה, כי חולון נראית מצוין מבין כל קבוצות הצמרת, כולל הפועל תל אביב.
0: אז כאן חולון, חוץ ממכבי שעשה את הדרך לנתניה, על פניו לא דרך ארוכה, אבל עם הפקקים אלה, זה טיפה יהיה חתיכת נסיעה בחולון לנתניה.
1: לא, עכשיו רגוע, רגוע.
0: לא, בהלוך.
1: בהלוך, בהלוך.
0: בהלוך, בסדר.
1: בהלוך, היה קשה.
0: בסדר עכשיו, יחסית. כמו שמגיעים בוואן שם. קבוצה שתשכח לראות את הקבוצה הציון הזאת. שתי קבוצות כאלה.
1: גם בליליון, גם רעננה.
0: רעננה.

0: הפועל חולון כמו שציינת, אולי למאזן של 15-10.
1: מזכיר לך שחולון יצאה למלחמה, היא הייתה ב... תשעה ניצחונות בלבד. שהיה לה אפילו מאזן שלילי של 9, לא, היה לה מאזן של 9-8, ועכשיו היא עושה 6-2 מאז חידוש הליגה, ומגיע קרדיט גדול למאמן שלה, פדרק רוניץ'.
0: כן, אנחנו נמתין נשמע אותו וכך נראית הטבלה. איזה תובנות יש לך?
1: העמק, תראה, אתה יודע, יש את הגרסה שאומרת שלהפועל תל אביב לא היה אכפת להפסיד כדי לא לקבל את הפועל ירושלים בחצי הגמר, אבל כרגע ירושלים, אם היא תנצח את שני המשחקים, קשה לראות את הרצליה מנצחת שבוע הבא ביד אליהו, לכן נראה שירושלים 3, ואז הרצליה נגד חולון 4. שנה שעברה זה היה סדרה תאונה בין שתי הקבוצות האלה, זה נגמר בחמישה משחקים, חולון עלתה, חולון כרגע, אני אומר לך עוד פעם, נמצאת בכושר מצוין, ומאחר והפלייאוף כבר סמוך על שולחננו, אל תתפלא אם תראה אותה חצי גמר וצפונה.
0: סיום עונה מרתק בליגת הכדורסל, למרות כל הרגעים הפחות טובים, בין אם זה הפגרה הכפויה והשביתה המוזרה שרק פגעה בענף, בשחקנים עצמם, אבל מסתמן שלקראת הישורת האחרונה אנחנו נקבל קבוצות מסגלים כמעט מלאים, גם בריאים יחסית, כולל הפועל תל אביב.
1: כן, נתניה הולכת להביא...
0: זה המובלי אפילו שחוזר לארץ לירושלים.
1: נתניה הולכת להביא כנראה עוד איזה שחקן, לא יודע באיזה עמדה, רוצים גיבוי. לא יודע, משהו נשבר קצת בנתניה בהפסד שם להרצליה. הקבוצה מקבלת נקודות קלות מדי, תסתכל להגנה, לא כל כך מתאימת. היה כמה דקות שהם שמרו בסתורה סבירה את האזורית, גם חולון טעתה קצת, אבל רוב המשחק, לקבל עוד משחק ועוד משחק, תשמע, הם קיבלו גם 108 נקודות מהרצליה.
0: ו-123 מקריית אתא.
1: אז זה
0: כל אני... הזמן אומר לי, את זה אני שם בצד, אבל כל משחק
1: בצד,
0: אחר.
1: שים בצד,
0: הם חודשים
1: זה היה תחרות קליות.
0: בסדר, אז
1: היה שם תחרות קליות.
0: היה, לא היה, שביתה, כן,
1: בסדר,
0: לא.
1: אבל הם חודפים יותר מדי נקודות.
0: בסוף, כשמסתכלים על המספרים, אי אפשר לשים בצד. בטח לא כשיש מגמות כאלה ברורות, גם אם משחק אחד היה קצת יותר, בוא נגיד, לא הוגן בכל מה שקשור לסגרים ולסגנון כדורסל ששוחק בו. במקרה אנחנו עם פדרק רוניץ', מאמן הפועל חולון למנצח. Hello coach, first of all congrats for the win, how do you sum up this game?
2: Important game for us. Congratulations for guys. You know, they fight and we won the game. Too much up and downs, but especially in second half, you know, we was up and we start to play good basketball in second half too, but in one moment we struggle. You know, just they play zone and we just stop to play, stop to move the ball. After that, you know, we again coming in the situation to start to move the ball, to get open shot and to play some defense better than in third quarter. Congratulations for the players one more time. Thank you fans for coming here to support the team. Good win for us, ready for next game.
0: Coach, today's Holon scored 22 three-pointers. It's a franchise record. Best all-time three-pointer game. How do you feel about it? Is it part of your game? Is it what you put emphasis on when you talk to the players before games?
2: They play a defense that we want to move the ball, let our shooters open, and in lot of minutes in the game, we catch that offensively, and that's because of good ball movement when it comes to situation to score, to make the 3 points. I didn't know that, but it's a good it was a plan of the game that we move the ball better, and that we from a good ball movement coming in open situation, and we were really open. We took a lot of open shots, and that's helped us to win the game. But one more time, you know, we have to do that 40 minutes, because in one moment we didn't move the ball so well.
0: Third straight win for you guys. What's working so good lately?
2: The guys, they're working really good. They try to improve yourself. They try to improve our game. You know, we have some new guys. They come in.

0: לקוניץ'. קודם כל לא ידע שמדובר בשיא שלשות כל הזמנים, מן הסתם, זה לא שמאמן מגיע עם הנתונים האלה של סיים מועדון למשחקים, אבל מדבר על זה שפשוט נתניה אפשרה להם לקחת זריקות חופשיות, זה שבר באזורית, הלנו את הכדור, הגענו למצבים נוחים, והיום הכדור נכנס, אבל באמת זה היה מרשים שאנחנו הצלחנו לעשות את זה לאורך כל כך הרבה זמן, מדבר באופן כללי על האווירה בקבוצה, על הכדורסל החיובי, מרוצה מה שהוא רואה, מברך את השחקנים, על התקופה הטובה, צריך להמשיך לעבוד כמובן. איזה עוד דברים לקחת מה שקרונית שמר?
1: תשמע, הוא עובד. הוא לא, אני שומע, הוא לא עושה את האימונים של המאמנים הסרבים של השעתיים וחצי, אבל הוא עובד, ואתה רואה שהוא מאמין באינטנסיביות, בעובדה שחולון משתדלת לשחק בקצב גבוה, ובינתיים כולם אוהבים את זה, הקהל אוהב את זה, השחקנים אוהבים את זה. על החולון.
0: עכשיו, מאמן אליצור נתניה, אלי רבי, ערב טוב אלי, סיכום שלך למשחק הזה, שבו ראינו את חולון בורחת במפגן שלשות יוצא דופן. אתה יודע מה? עזוב, לפני סיכום המשחק, בוא דבר איתנו על הרבע השני, כשאתה רואה עוד זריקה נכנסת ועוד זריקה, ו-30 נקודות מחוץ לקשת ב-10 שלשות, מה עושים נגד זה בכלל?
2: אנחנו לא קוסמים עם פתרונות. כל מה שנותר זה לנסות לעשות כל מיני פתרונות כאלה ואחרים. דווקא האזורית עבדה יותר טוב וחזרנו לדעתי למינוס 4, אבל ביום שהכל נכנס וקולים 22 שלשות, זה לא רק 22 שלשות, צריך לתת קרדיט. הם שיחקו גם חכם, IQ גבוה של כדורסל של שחקנים. קרביץ נדמה לי 13 אסיסטים, קליעה, הוציא לפועל, הזיז את הכדור בצורה פנטסטית, החבר'ה שם פרגנו אחד לשני. אז מעבר לפני שאני אפרגן לשחקנים שלי שעשו כל מה שהם יכולים כדי לחזור למשחק וחזרנו, לא הרמנו ידיים עד השנייה האחרונה. הפועל חולון היום נתנו תצוגת כדורסל יוצאת מן הכלל טובה, הכדורים גם נכנסו להם, הם ניצחו בצדק.
0: אלי, איך השביתה השפיעה עליכם, שביתת השחקנים?
2: אני חושב שהשבוע שעבר היה טראומטי בשבילנו. אנחנו סימנו בתוכנית עבודה, סימנו את השבוע הזה כשבוע קריטי, כשבוע שאולי אפילו נצליח לברוח לארבע האחרונות ואולי אפילו לסיים את העונה לפני, ואז הפסדנו הפסד מאוד מאוד אכזרי נגד הרצליה בבאזר, והמשחק נגד קריית אתא זה משהו שקשה לי עדיין לדבר עליו. אני מחנך למצוינות. אני חושב שליגת העל היא למעשה פלטפורמה חינוך למצוינות, וברגע שיש אנשים ששמים חותמת על טופס שמשחקים מוכרעים בצד הזה, אז כנראה שבאיזשהו מקום אני והם לא רואים עין בעין איך מצוינות צריכה להיראות.
0: מה זאת אומרת? אתה יכול לחדד את הדברים שאמרת עכשיו?
2: תשמע, אני יודע שבכדורסל יש חוקים ויש כללים ויש הרכבים, והליגת על היא מראה של הכדורסל בארץ, ואני לא יודע, אם באיזשהו מקום זה נראה הגיוני שמשחקים 5-5 ושחקנים שרשומים ברוסטר לא משחקים ועדיין מקיימים משחקים, אני חלוק על זה. שוב אני אומר, יכול להיות שאני הלא נורמלי בקטע הזה, אבל שוב אני אומר, אני לא רוצה לגרוע, קריית אתא ניצחו בחוקים האלה ובקלים, אז אני פשוט חושב ש לא צריך לקיים את המשחקים האלה, אבל זה אני. אני בדרך כלל, דרך אגב, מהמוזרים, אני רואה את הדברים בדרך כלל אחרת מאחרים.
0: לא, זה בסדר. זה כולנו לא נורמלים קודם כל במדינה הזאת, אין דרך אחרת, אלי. ואני מניח שעוד נשמע על הדברים האלה גם, והניסיונות שלכם אולי, והגשת הערעור על התוצאה של אותו משחק. וכמובן, נעקוב אחרי אליצור נתניה בכל המשחקים שלכם גם בעתיד, אלי רבי. אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה על הזמן ש...
2: תודה
0: לנו, והמון בהצלחה בהמשך. זהו זה, אנחנו חותמים את השידור הזה. תודה רבה לכל מי שעבד עליו. הצלמים, במאים, מפיקים, אורחים, טכנאים, כבוד הרב אליסר.
1: בשורות טובות, שלך חג שמח, עידו.
0: חג שמח. חג שבועות שמח. נכון, זה קורה, סופה שזה. ביי ביי, כל טוב.

0: גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: בגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere. It's a race pretty unforgiving if you make a mistake. No! The McLarens collide!
3: My bad. Sorry.
2: George Russell wins.
4: Pardon, yeah. Jake, pardon.
5: What a day for Mercedes.
0: Formula 1, Canada. החל משבת בשבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. יש כאלה שמשחקים על המגרש, ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מסמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם. כל יום בכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים באתר ובאפליקציה.
1: רבותיי ורבותיי, אלופת אירופה, אלופת
0: היורוליג. ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופה. תשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
1: שלושה שלו,
0: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי ושש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שלום לכם וערב טוב, ברוכים הבאים להיכל מטרו-ווסט ברעננה. משחק במסגרת המחזור ה-19 של ליגת ווינרסל. מכבי רעננה מהמקום האחרון בטבלה, מארחת את נס ציונה, אחת הקבוצות החמות בליגה, עם 4 ניצחונות רצופים. ספרנו את הימים של השביתה, עכשיו אנחנו סופרים את הימים של אחרי השביתה. אנחנו ביום השני אחרי השביתה, ואנחנו שמחים לראות פה סגלים מלאים. רעננה שיחקה פעם אחת למהלך השביתה והפסידה על הבאזר לחולון. נס ציונה למעשה לא הייתה חלק ממנה בכלל. זה משנה בעיניך?
1: אני לא יודע, כי אני מניח שגם בימים של השביתה הקבוצות התאמנו בסגל המלא שלהם. זה בוודאי משנה, תראה, בחולון רעננה, זה משחק שחולון הייתה פייבוריטית בו. ככה או ככה, אבל זה בוודאי משנה, ואני יכול להבין את הקבוצות שבאות ואומרות, התוצאות של המשחקים של השביתה לא צריכים להיחשב. אני לא בטוח שזה מה שיקרה.
0: תראה, רעננה מאז שחזרה מהמלחמה, קודם כל היא ניצחה 2 משחקים, ובעיקר הפסידה כמה משחקים.

0: משחקים, שניים על הבאזר, ועוד משחק צמוד. רק ההפסד נגד נתניה קצת ככה הוציא את האוויר מהמפרשים. היא עדיין קבוצה מאוד תחרותית, למרות שהיא מדורגת אחרונה בטבלה.
1: כן, וברוב המשחקים האלה שאתה מציין, נט קולמן לא שיחק, הצטרף לרעננה ונראה מצוין בשני המשחקים הזה על אחת כמה וכמה, אבל כמו שאמרת קודם, בצד השני, אולי התקפית, הקבוצה למעט מכבי תל אביב הכי חמה בליגה.
0: וזה בא פתאום משום מקום, כי לא ראינו את זה מגיע, זה לא היה קיים. סוף סוף, אחרי המון חילופי זרים, הסתדר הפאזל.
1: הסתדר הפאזל לציון על מספרים פשוט פנטסטיים, 42% משלוש, אתה יודע, נקודות, 1.0 נקודות לפוזשן, זה לא דברים שאנחנו רואים בליגה שלנו. האם זה באמת, אתה יודע, איזה הצטברות של משחקים, או שזה משהו שהיא לוקחת איתה, הופפולי מבחינתה לתוך הפלייאוף, יהיה מעניין.
0: אבל גם הפסד, דוגמה הערב של נס ציונה, עדיין היא לא יצאה מתוך המאבק הזה של להימנע מהמקומות 11 עד 14, זאת אומרת, מצד אחד היא רואה את הפלייאוף, אבל היא עדיין חושבת גם על הלמטה.
1: אמת, אבל אם היא תמשיך שחק טוב, אז היא יודעת לאן היא הולכת.
0: אז ממש לפני זמן קצר, ניצחון של הפועל חולון בנתניה, שהוא ניצחון חשוב מאוד לרעננה. חולון מתקדמת כבר אל עבר המקום החמישי, אולי אפילו יכולה לשאוף אל המקום ה... לא יודע אם הרביעי, אבל יכולה לשאוף בטח להישאר במקום החמישי, ועכשיו היא צריכה לקוות, אולי שירושלים תעבור את הרצליה וכל הדברים שהסתדרו.
1: בלגן גדול שם שהסתבך עוד יותר עם פרסת המשחק, כתוצאת משנה של פרסת משחק הפועל תל אביב הרצליה, אבל בהיבט הזה אנחנו אוהבים בלגן.
0: אז מה שמחכה לנו בהמשך השבוע הזה, מחר משחק מאוד חשוב בין קריית אתא לרמת גן, שוב משפיע על רעננה גם באופן ישיר, ירושלים נגד באר שבע, ואחרי זה ביום רביעי עוד שני משחקים, הרצליה נגד העמק, גם משחק משמעותי, הפועל תל אביב נגד ראשון לציון, שהיא כרגע הקבוצה הלפני האחרונה בפלייאוף, ורעננה מסיימת את העונה הסדירה בשבת, נגד ראשון לציון, העולה החדשה השנייה, זה יהיה בבית מכבי. יחד איתנו כאן על הקווים הערב, רותם פלדברג, רותם עתים החדשות, משתי הקבוצות.
2: ערב טוב, מן הסתם נתחיל עם הקבוצה שמארחת עם רעננה במאבקי התחתית, עם תחושה חמוצה מאוד ואכזבה גדולה אחרי הפסד לחולון במשחק האחרון על הבאזר. זה משהו שהקבוצה עדיין לוקחת איתה גם למשחק הזה, אבל אומרים הפעם אנחנו רוצים להראות משהו אחר, להשיג ניצחון ביתי אחרי כל כך הרבה חודשים. הניצחון האחרון היה כאן בינואר, וזה משהו שהם רוצים ומרגישים גם שהם מאוד חייבים את זה לאוהדים שלהם, לקהל שהגיע לתמוך. ונגיד שיצאם יש לא מעט סיפורים, כמובן גם עניין השביטה שפגע בהם המשחק האחרון מבחינת הסגל. ונגיד, צ'אטמן עדיין בחוץ עם כאבי גב, משחק שני שהוא לא משחק. ג'ו רגלנד שהוקפץ במשחק נגד חולון בעקבות הפציעה של צ'אטמן, נמצא גם היום בסגל וגם עתיד לעלות לפרקט ולשחק אצל גוני ישראלי. רון כהן שחקן חדש בקבוצה, היום יעשה את הופעת הבכורה שלו. אז זה הצד שלהם. בצד השני, סנה ציונה, אחרי ארבעה ניצחונות רצופים, מרגישים ואומרים, סוף סוף עלינו על השיטה, טוב שזה הגיע מאשר שזה לא יגיע. אנחנו רוצים להיות בפלייאוף, רוצים להשיג היום ניצחון חמישי ברציפות, שזה גם משהו שלא עשינו הרבה מאוד זמן. אצלם יורי קולינס בחוץ פצוע בשריר התאומים, וגם מי שלא עבר מבחן כשירות ממש לפני כמה דקות הוא ג'קסון רו, אז גם הוא אמנם רשום בסגל אבל לא יספיק. אבל שוב, אצלם רוצים להגיע לפלייאוף, ניצחון הרב יקדם אותם צעד ענק למטרה הזו.
0: תודה רבה רותם. אז שוב, ג'קסון רו היה בסגל המשחק הזה, כמו שרותם אומרת, לא עבר מבחן כשירות, זה מדלל טיפה את הסגל של נס ציונה. מצד שני, טי-ג'י קליין בתקופה מצוינת, הוא יתפוס את העמדה מספר 4.
1: טי-ג'י קליין, ספנסר וייס במשחקים נהדרים, מביא יחד עם הריבאונד וכל הדברים שאנחנו רגילים לראות ממנו, גם קצב מטורף, 55% לשלוש. אז אם שניהם ישחקו, אגב, גם ישחקו יחד בצורה שהם משתפים פעולה, אז ג'קסון רו יהיה חסר פחות לנס ציונה.
0: בוא נצטרף להצגת השחקנים של רענה.
3: שופטי המשחק, המדר ברומר וסרמן וסייב בורי, משקיף.

0: Father,
1: Shinko.
0: דריה קארה, נא לקום. לפני שאנחנו מתחילים את המשחק, חשוב לנו לעצור לרגע ולהגיד תודה לאדם שהיה חלק בלתי נפרד מהמועדון שלנו במשך שנים רבות, אשר פאר, זכרו לברכה. הערב אנחנו רוצים להודות ולהוקיר את אשר מקרב לב על השנים, ההשקעה, הנתינה והאהבה למועדון מכבי יקד רעננה. אנחנו מתכבדים להזמין את משפחת פאר לפרקט ואת שירלי פאר, ביתו של אשר, זכרו לברכה, לומר כמה מילים לזכר אביה.
2: ערב טוב. במשך כל חייו, אבא שלנו חי ונשם ספורט. הוא אהב את המשחק, את השחקנים והשחקניות, האולמות, האנשים, השייכות והקהילה. אריה מליניה כתב עליו לפני 30 שנה. הוא מנהל במכבי רעננה. מישהו ראה אותו פעם בטלוויזיה, שמע אותו ברדיו, הוא לא התלונן על שופטים, לא השתלח באיגוד הכדורסל, והוא לא חייב גרוש לאף שחקן. מי הוא בכלל? סתם בן אדם שלקח קבוצה מליגה ג', העלה אותה ללאומית א', שילם בזמן, סידר אולם יפה, החתים מאמן וסיים עונה ראשונה בליגה הראשונה. זה האבא שלנו, צנוע, ישר ומלא חזון. בשם כל משפחת פאר, אנחנו רוצים להודות להנהלת מכבי אבגד רעננה, למאמן, לשחקנים ולכל מי שנמצא כאן היום, על הכבוד וההוקרה, זכרו ופועלו. הוא בטוח היה מתרגש. יאללה, בהצלחה רעננה!
3: אשר פאר היה יושב ראש מכבי רעננה בסוף שנות ה-90.

0: אז אנחנו כאן במטרו וסט, זו הפעם הראשונה אי פעם שנס ציונה משחקת כאן בליגת העל. מפגש שני בסך הכל בין הקבוצות, המפגש הראשון שהתקיים השנה בנס ציונה הסתיים בניצחון של הכתומים 85-77, אז זה הניצחונה השלישי ברצף. הערב היא מחפשת 5 ניצחונות רצופים, זה לא קרה מאז עונת 23-24, ו3 ניצחונות רצופים, זה לא קרה מאז עונת 20-21 עבור נס ציונה. קהל לא ממש מגיע למשחק הזה, לפחות לא בינתיים, יש פה עוד כמה דקות לפתיחתו, אבל לא לומר שלאורך רוב העונה אנחנו חשבנו שאולי עולה חדשה תביא יותר קהל מאשר מה שרעננה הביאה בעונת הבכורה שלה.
1: כן, מצד אחד עולה חדשה, מצד שני מסורת ידועה של כדורסל פה ברעננה. חלק מהתופעה הנמשכת שאנחנו רואים, שבטח האירועים של הימים האחרונים וסיפור השביתה שנשתדל לא להיכנס אליו היום, נטפל בו השבוע בחזרת השם חמישיות.
0: וגם חמישיות, הנה החמישיות על המגרש. מת קולמט עם חוקין שוחמן, טייריס רדפורד, חן גיא וג'קורי וויליאם בעמדת הסנטר. בצד השני, ג'יימס אקינג'ו עם ספנסר וייס, עם ברייס בראון, טי-ג'יי קליין ומרקוויז בולדן אחרי הופעת ענק שלו מול הפועל ירושלים. 33 נקודות ו8 שלשות. הוא אט אט מתאקלם. ודיברתי עם אנשי ציונה, שאלתי אותם, מה השתנה בעצם אצלכם? אומרים שהעובדה שבולדן יכול לצאת החוצה, פתח להם את המשחק.
1: תשמע, אבל אנחנו צריכים לראות, בולדן בחמישה משחקים שהיו לו כאן, לפני המשחק הזה נגד ירושלים, קלה יחד 43 נקודות. אז האם זאת הייתה הבלחה או דבר קבוע? זה בוודאי יהיה דבר משמעותי במשחק הזה. עוד דבר, ואנחנו לא שמים אליו, כי בטור הקליעה ואפילו בטור הדיוק מהשדה ומהאחרונים, זה הקינג'ו, שבהרבה מובנים עשה סדר, הכניס רצף, מהירות למשחק של נסיונה, היא בהחלט נראתה טוב. ברייס בראון זה מכריע אותו, נראית טוב ותקפית במשחקים האחרונים.
0: היינו מקודם את השופטים, הדר פאר, עומר וסרמן וסעיד חורי, זו השלישייה שתהיה כאן אחראית על המשרוקיות. כאמור, רעננה שיחקה ביום שישי עם 5 שחקנים ו3 שחקני נוער. כל השחקנים הישראלים שלה, למעט ווילי וורקמן, שפצוע, וזה משמעותי. כן. ווילי וורקמן הישראלי מוביל ברעננה, אז הוא לא כאן. החתימה את רון כהן, שהיה בשנה שעברה אצל גוני בגליל. לא יודע, אוקיי, בעצם יש את סיפור ג'ו רגלנד, שרגלנד כבר לא היה בקבוצה, הוא היה מחוץ לקבוצה. כן. ואז המלט נסע לארצות הברית. לאירוע משפחתי, צ'טמן נפצע לכאורה באוטובוס בדרך לחולון והקפיצו את רגלן באמת מהבית, וברגע שכל מנגיע רגלן לא היה אמור להמשיך, עכשיו יש את שניהם, אז רעננה היא לא כל כך מאוזנת בין העמדות הגארד שהיא מפוצצת כרגע לבין מה שקורה את המתחת לסל, לא בחמש, בשלוש והארבע, שם אין לה הרבה.
1: זה נכון, אבל אתה יודע, רגלנד וקולמן ביחד, אתה אומר, מצד שני, צד אחד, זה שני גרדים נמוכים, מצד שני, כל דקה יש לך על המגרש, עושה משחק מהרמות היותר גבוהות שיש בליגה שלנו.
0: נעניין לראות איך היום להשתמש בהם גוני, כי ביום שישי לא הייתה לו ברירה, הם סיפקו שניהם ביחד. כן. עכשיו רגלנד מתחיל בכלל מהספסל כמחליף של קולמן.
1: אנחנו נראה, באמת אם הם יהיו, אני אמרתי, כל דקה יהיה לך, יכול להיות שבחלק מהדקות זה אחד ליד השני. רגלנד כאן בכושר כליעה טוב במשחקים האחרונים, אז במובן הזה, וגם קולמן, במובן הזה מי מוביל את הכדור, מי מייצר, מי מסיים, יש פה הרבה מגוון של אפשרויות בצד של רענה.
0: נס ציונה כבר על הפרקט, בחולצות הכחולות שחורות כתומות, רעננה תהיה היום בלבן, ג'קורי וויליאם שיפתח בעמדת הסנטר במקומו של פרימן, פרימן יעלה מהספסל, בסוף רעננה מעלה מהספסל את רגלנד ופרימן, שזה כוח אש לא מבוטל, בטח לקבוצה, בקבוצה תחתית כמו רעננה, משחק עם שוחמן וגיא, שגיא הוא אמנם קטן, אבל הוא משחק על הנייר בעמדה מספר 4 עבור רעננה, או הוא או שוחמן, אולי תיתן יתרון לטי-ג'יי קליין, בטח בעמדת הפוסט-אפ שהוא יודע לעשות משם דברים.
1: אמת.
0: אנחנו מוכנים להוציא את המשחק הזה לדרך. הדר פאה רק מחכה לאישור של המזכירות. ג'קורי וויליאמס יקפוץ מול בולדן. וויליאמס בארבעה משחקים כאן בישראל. סך הכל נותן תפוקה להוראה גם, זרקן שצריך בפועל ירושלים, פתאום מגיע לקבוצה תחתית.
1: זה בגליל לפני המון שנים, אבל אנחנו זוכרים לטובה את התקופה שלו בירושלים, הגיע באמצע העונה מאוד אנרגטי, פיזי מתחת לסל, והיה בעונשין, על זה נדבר בהמשך.
0: רעננה בלבן, נס ציונה, בשחור כחול כתום, כדור ראשון, בידיים של רעננה, עם מט קולמן. קולמן מחפש את רדפורד, זה הולך לחן גיא, עבירת תוקף של ג'קורי וויליאמס. ארגון ישראלי כבר מתחנן לעומר וסרמן לא לשרוק את זה.
1: אנחנו בדרך כלל רואים את העבירות תוקף האלה נשרקות בחסימה הגבוהה של הפיק אנד רול. פה זה במעבר, אבל יש פה פאול, הוא פשוט רץ אליו, ג'קורי וויליאמס, שריקה נכונה.
0: וואקינג'ו. בולדן, שר מתחיל עם שלשה, הוא ממשיך מאיפה שהפסיק.
1: אז יש תשובה לשאלה ששאלנו, ושוב, אתה רואה את הקינג'ו ואת הפעלתנות שלו.
0: שוב נס ציונה מנסה לרוץ קדימה דרך ספנסר וייס, בולדן רוצה לתפוס עמדה לוויליאמס. עכשיו קליין עם הכדור הזה לספנסר וייס, מהפוסט-אפ, הוא מחטיא, אבל מהלך יפה, כדור חוזר, וייס מהפינה לשלוש, ונס ציונה פשוט... אתה יודע, מספיק שתי התקפות כדי להרגיש שזו קבוצה אחרת לגמרי.
1: כן, דיברנו על האחוזים משלוש ודיברנו על שיתוף הפעולה בין קליין לווייס. אחד הדברים היפים שיש עכשיו בליגה שלנו, השניים האלה, רואים אחד השני יוצא מהכלל.
0: אלנה מחפש את נקודות ראשונות פה דרך טייריס רדפורד. וויליאמס משכיח את בולדן לסל, מחטיא את הזריקה הזו ביד שמאל. נס ציונה יוצאת קדימה שוב עם הקינג'ו.

0: מול שוחמן. קינג'ו עם החדירה. עוד שלושה, פאפ של ברייס בראון. 9-0 נס ציונה, אחרי דקה וחצי. 3-3 מחוץ הקשת.
1: ואם אתה מחתים מולה ולא יורד, גם לא מפריע להתקפת המעבר כשהיא מתחילה לצאת, וגם לא יורד טוב להגנה, זה מה שיקרה לך.
0: עוד התקפה לא מסודרת של רענן, חן גיא מנסה להציל אותה ומצליח, חן גיא עם נקודות יפות. גיא העונה, קצת יותר משתי נקודות מוצא למשחק ופחות מ-9 דקות. עושה את הספתח לרעננה במשחק הזה. והוא בורח מהידיים של בולדן. ניסיון של הקינג'ו להכניס לו את זה פנימה. קינג'ו, כמו שאמרת, כבר עם 3 אסיסטים.
1: כן, כן.
0: ואיבוד כדור אחד.
1: הוא עם 16 אסיסטים בשני משחקים, ואסיסטים אמיתיים. הוא שחקן שבאמת מייצר.
0: קולמן. רעננה מנסה להכניס אותו למשחק. בולדן יוצא אץ' גבוה.
1: וואו, תראה איך הוא יוצא.
0: שוחמן נשאר חופשי, מוותר על הזריקה, מעדיף את החדירה, ושוחמן מסיים עם השתיים.
1: כן, כשהגבוה יוצא כל כך רחוק, ראינו גם את ג'קורי וויליאמס מתגלגל למטה, שוחמן היה צריך לבחור בין להיכנס לסל או להזין אותו, עשה את הדבר הנכון.
0: הקינג'ו שם את קולמן על הגב, חצי מרחק, קולע. נקודות ראשונות, מטווח השתיים לנס ציונה מהידיים של ג'יימס הקינג'ו. קינג'ו עכשיו על הפרקט, קולמן נותן לוויליאמס, שוחמן מבקש. וויליאמס תוחף את הכדור פנימה.
1: כדרכו של וויליאמס, אסתטיקה זה לא הצד החזק של הזריקה שלו.
0: 11-6, עכשיו שוחמן עם החטיפה, ורעננה מצליחה להתאושש מהפתיחה הלא טובה שלה עם הדנק הזה של שוחמן, שמוריד ל3 בלבד.
1: זה מה ששוחמן עושה, זה לא רק החטיפה, זה הטיימינג שלה, כי הוא מעצים את החזרה של הקבוצה שלו למשחק.
0: הקינג'ו לבולדן, וויליאמס מתאושש יפה. שוב רעננה מנסה לרוץ, שוחמן לשלשה במעבר, ושוחמן כבר עם 7 נקודות, ומי שלוקח את פסק הזמן הוא דווקא קורסארו בנס ציונה.
1: כן, כי הוא כועס על ה... קודם כל הקינג'ו הולך לחטוף עכשיו על מהלכים קצת שעננים שהוא עשה שהביא לאיבודי כדור, ואיזו תחושה טובה מדי של הקבוצה שלו, זה מה שקורסארו הולך להגיד להם.

0: בוא נגיד שאנחנו לא שומעים את קורסרו, אבל שפת הגוף מספיקה.
1: שומעים, שומעים. אנחנו די קרובים. דרך האוזניות זה נראה. אז מ-9-0 לנס ציון, אנחנו בשוויון 11, ריצה מהירה מאוד, 7-0, בקצת יותר מחצי דקה, בזכותה של רעננה. נכנס כאן עכשיו אל המגרש, הג'נרל מנג'ר של הפועל תל אביב, ג'ורג' הינס, שבאמת מלווה את הכדורסל הישראלי, הוא בא להמון משחקים. נס ציון היא היריבה הבאה של הפועל תל אביב, אגב. בגלל זה הוא נמצא כאן. רותם, שמענו את קורסרו, כמה את שמעת אותו?
2: אוהו, האדמה כמעט קרסה, המגרש כמעט קרס, כעס מאוד על ההגנה, אמר להם, מה לעזאזל קראנו תוך שתי דקות בלבד, איך איבדנו כזה יתרון, הכל קרה רק מתאוריות שלנו, נרפנו מאוד בהגנה, נהיינו רכים, תתעוררו ותחזרו למשחק הזה.
1: תודה רבה רותם, הקינג'ו בינתיים כבר עם 4 נקודות.
0: נדמה שרעננה חזרה עם משהו שנראה כמו... בוקס אנד וואן על ברייס בראון, זאת אומרת, השחקנים היו ערוכים באזורית, ועם בראון הלך שחקן כדי למנוע ממנו, מצד שני, לא יודע מה קורסרו אמר, הגנה לא ראינו.
1: הטעיה יפה של ג'קורי וויליאם, ששלח את כל נס ציונה חזרה אל השפלה. שוויון 13. בראון לשלושה שנייה, זו קצרה, ריבאונד אצל קולמן. קולמן עם 3 אסיסטים, עכשיו מוציא עוד מסירה לשוחמן שממשיך את החדירה פנימה. שוחמן, איזה אגרסיביות.
0: מה, אבל זה 0 אינטריאר דיפנס של נס ציונה. הייתה כניסה פה לסל שלא פוגעת.

0: בלי בעיה בכלל.
1: שוחמן מגיע לממוצע העונתי שלו בפחות מחמש דקות של כדורסל. הוא על 10 נקודות. רודריגז לוקח את גיא פנימה, עבירה לפני. לכן גיא יהיה מאוד קשה לשחק מול דסי רודריגז בפוסט-אפ.
0: כן, ונראה כמה זמן גוני יישאר באמת עם ההרכב הזה. זה הלך לו, ההפתעה המסוימת של חן גיא בחמישייה, שהיא גם מילוץ, כמו שאתה אמרת, אבל עם יתרון המאצ'אפ הזה של נס ציונה, נראה כמה הוא יישאר עם זה.
1: 10 שניות על שון הזריקות, הקינג'ו, עוד חטיפה של שוחמן, יחד עם קולמן, שוחמן לשלשה נוספת במעבר, מחתי, אבל רדפורד על הריבאונד, ברעננה, עם תגובה מצוינת לפתיחה הזו של נס ציונה.
0: שוחמן, שתי חטיפות קלאסיות, שוחמן.
1: הקינג'ו כבר עם 3 עיבודי כדור ו3 אסיסטים. ספנסר וייס, בראון, עוד שלשה מהירה מהפינה, מהירה מדי אולי, חן גיא לכדור החוזר, מגיע דווקא לברייס בראון, מחתי גם את זה. רודריגז ריבאונד כפה, ספנסר וייס, עם התנועה והנקודות, דסי רודריגז עם אסיסט. וייס עם 5 נקודות, נס ציונה על 15, מול ה-18. לנרד פרימן, עוד מעט תהיה החילוף הראשון אצל רעננה. רדפורד. תן את זה לא מספיק טוב, ברייס בראון עם החטיפה, ספנסר וייס יחד איתו 2-1, ווייס מעדיף את זה לבד. מחליק את הכדור פנימה, ספנסר וייס.
0: מסירה נוראית של רדפורד גם עשה את זה. חשב שה-No-Look יבלבל את נס ציונה, ועכשיו...
1: עוד עיבוד כדור.
0: רעננה עם סדרת עיבודים.
1: קינג'ו, לא לוקח את השלשה הזו במעבר, ספנסר וייס, לבולדן. בולדן מחליק פנימה אחרי החסימה. הוא קצת בורח לו, הוא ייקח את השלשה כי הוא פנוי, אבל הוא יחתי.
0: הנסיון נעים.
1: עבירה של חן גיא, במאבק על הריבאונד, או של קולמן, תכף נראה מה אומר פה אדר פאר.
0: נסיון נעים שלשות פראיות וקורסרו כדי לעשות את הסדר, מכניס את מושקוביץ' במקום בקינג'ו שירכז את המשחק.
1: לנרד פרימן נכנס, אבל במקום וויליאמס, ועכשיו שחר דורון מחליף את חן גיא. אנחנו ניגע הרבה בסיפור הזה של העמדה מספר 4, שלא קיימת, אז שחר דורון הולך לשמור על דסי רודריגז. חן גיא עם 2 עבירות אגב. רודריגז מיד תוקף את שחר דורון.
0: לא יכול לשמור עליו, לא יכול.
1: 2 אופציות. 1, אזורית.
0: כן.
1: 2, לשחק עם פרימן וויליאמס ביחד, כמו שראינו במשחק, שלא הייתה ברירה נגד חולון.
0: קצת תוקע. טוב, בוא לא ניקח במשחק שאתה עולה אליו עם 5 שחקנים ונעשה מזה איזה תזה.
1: אחרת החמישייה הכי טובה שהייתה לרשותו, גוני.
0: אבל הבעיה עם פרימן וויליאמס זה כמובן מצופף אותך מאוד, עושה אותך גם כבד, גם לא מרווח. אז ינסו איכשהו פתרונות, באמת נראה שאזורית זה אולי הפתרון הכי טוב, למרות כושר הקליעה חם מאוד של נס ציון.
1: אולי שוחמן צריך לעבור לשמור דווקא על רודריגז ולאו דווקא שחר דורון, אולי...
0: אני חושב שגוני מעדיף אותו בתור רובר כזה, אתה יודע, מישהו שהוא יותר חופשי. ראינו את שוחמן עוזב את העמדה שלו וחוטף 2 כדורים שהיו קריטיים בחזרה של רעננה למשחק. אתה צריך לבחור את הרעל שלך כשחסר לך השחקן בעמדה הזאת.
1: טוב לראות את אוהדי נס ציונה שמגיעים לכאן לרעננה, ועכשיו כדור יפה, ושוב שוחמן עם הנקודות, מאט קולמן עם אסיסט רביעי, שוחמן כבר על 12. שוב היתרון של הקבוצה המקומית, מושקוביץ'. איזה כדור יפה של רודריגז, ספנסר וייס, אי אפשר להוריד ממנו את העיניים, הוא כל הזמן זז בלי כדור.
0: ושום תנועה היא לא מיותרת, הכל זה לתכלית, הכל זה מייצר מצב מסירה לחברים שלו. פשוט טענו.
1: שוחמן, נסה להעביר את זה לדורון בצד השני, דורון עם כדור אחד חזק, דורון הולך יפה פנים.
0: וואו. אנחנו רגילים לחשוב על שחר דורון כעל פוטנציאל קליעה, אחוזים שלו לא כך טובים בזמן האחרון, אז זה יפה לראות אותו הולך חזק לסל.
1: בראון, שירה זו לרודריגז, עכשיו רדפורד איתו, בולדן ביד שמאל, עם יד רכה, עושה 2 מתוך הצבע. יתרון מחליף ידיים פעם נוספת, חוזר לנס ציונה, קצב גליה מאוד גבוה, ומאט קולמן עם הנקודות הראשונות שלו. קולמן ב2 משחקים ברעננה, 22.5 נקודות בממוצע.
0: 9 מ-16 ל-3, זה עוד לא ראיתי.
1: מושקוביץ, עם הקרוס אובר ימינה בין הרגליים. שוב, רודריגז נועל בצבע את שוחמן, אבל מול שוחמן קצת יותר קשה.

0: קולמן במעבר. צעד אחד, הצידה, פרימן ריבון התקפה, שוחמן מחזיר לקולמן. קולמן נותן את זה בפינה, רדפורד מרים שלושה ומחטיא, עוד כדור חוזר אצל פרימן, אף אחד לא סוגר אותו, אז הוא עושה שתיים.
1: ראית את גוני מזיז את כולם כדי שקולמן יוכל לשחק את הטומן גיים יחד עם פרימן, ובצד הרחוק יחכו כלי.
0: שטיונה מכינה חילוף משולש שכרגע מסתיר לנו את התמונה, אז אנחנו נהיה יחד איתכם, ננחש. ספנסר וייס. רודריגז מחזיר לווייס, בראון, מחטיא עוד שלושה, עוד כדור חוזר בהתקפה, פעם של רודריגז. מחטיא פעמיים ברציפות מתוך הצבע. נותן לרעננה את הכדור ב-26-23, דקה ורבע לסיום הרבע הראשון. קולמן. נותן לרדפורד. חשב על זה, ויתר על זה. סוף שעון לרדפורד. צריך לעשות את זה לבד. רדפורד מעדיף את החדירה על מושקוביץ. אבל מחטיא את הלאה. עכשיו רודריגז אחד מול שלושה. רודריגז על פרימן, מנצח אותו.
1: איזה אאוטלט פס של ספנסר וייס. אפרופו כשאנחנו מדברים על החוכמה שהשחקן הזה... קודם כל לא הייתה עזרה בהגנה של נס ציונה ולמושקוביץ, אבל הריבאונד נופל לווייס ואף מיד לצד שני.
0: 26 רעננה, 25 לזכותה של נס ציונה.
1: תשמע, כשהייתה שביתה דיברנו על זה שקולים פה כמו במשחק אולסטאר, כי אי אפשר לשמור, כי יש רק 5 שחקנים. מסתבר שלא.
0: בוא נשמע את גוני.
1: לעולם לא נדע מה רצה גוני עם קולים סל.
0: אולי הוא חשב שצריך לעבור לאזורית, אולי לעשות עבירה, אבל אז הוא ראה שיש 4 עבירות. תראה, אנחנו רואים את רון כהן שעולה עכשיו. קודם כל רעננה עם 6 שחקנים, אז מישהו לא צריך להיות על המגרש. שוחמן. זה שרון כהן נכנס לפני רגלנד, יכול להיות שאומר שרגלנד לא קשיר לשחק. ואנחנו יודעים שיש לו פציעה במקרה.
1: א', יכול להיות, ב', אתה יודע, זה בכל אופן רק לשתי התקפות.
0: אנחנו נגלה את זה, אני מניח ברבע הבא. בכל מקרה, רון כהן, ששחק העונה בליצור אשקלון. לפי החוקים, מותר להעביר שחקנים מהליגה הלאומית לאחר סיומה. ועכשיו, מאבדים את הכדור הראשון מהידיים של כהן. הקינג'ו. שוב הולכים לרודריגז. הפעם עם כהן על הגב. אמסלם עם התנועה פנימה, ואמסלם סוחט עבירה.
1: כל פעם, התקפות במידה שהן לא התקפות מעבר לנס ציונה, ורוב התקפות האחרונות היו מעבר, הולכות דרך היתרון של דזי רודריגז.
0: נס ציונה עם 9 אסיסטים, מבוא ל-10 ברבע הראשון, גם זה משהו שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, עלייה מתמדת שלה בכמות האסיסטים, כולל סימו אדון של 34 במשחק נגד הפועל באר שבע. עכשיו לוטן אמסלם, קובע כאן שוויון 26. סלם העונה, 74% מקו העונשין. גם הכדור השני שלו הולך טוב. נס ציונה שוב מובילה. יש 9 שניות בין השעונים. פרימן מול אביבי, נכנס לדקות ראשונות שלו. רדפורד על רודריגז. עוד 8 שניות להתקפה של רעננה. נס ציונה יש 3 עבירות לתת, אם תרצה. שחר דורון, סוף שעון מול מושקוביץ, דורון צריך לזרוק את זה, דורון זורק בזמן. הכדור פוגע בלוח, 24 שניות, לא?
1: כן, כן, 24, אין סך.
0: השופטים אומרים שהכדור פגע בטבעת, ולכן יש פה נקודות. מעניין לבדוק את זה שוב. בסוף, מה שנס ציונה טוענת, הכדור פגע בלוח, ולכן שעון...

0: 24 צריך להסתיים.
1: ככה זה נראה.
0: בוא נראה כאן.
1: לא קרוב לטבעת אפילו. לא קרוב לטבעת.
0: זה היה אמור להיות 24 שניות וכדור לזכותה של נס ציונה.
1: כן.
0: במקום זאת, הרבע הראשון מסתיים על 28 לרעננה מול 27 של האורח. הנתונים, נס ציונה התחילה עם 3-3-3, הכתיעה את 5 הזריקות לאחר מכן. רעננה דווקא היא, או יותר נכון, בגלל חוסר ההגנה של נס ציונה, רעננה מנצחת בנקודות בצבע. אבל המשחק הזה שהופיין בשתי ריצות בפתיחתו, נצמד לו לקראת סיום הרבע הראשון.
1: כן, בעיקר משחק של ריצות תרתי משמע, כי כשהקבוצות עשו את זה, עשו את זה, כל אחת הריצה שלה, הם עשו את זה הרבה מאוד מהגנה, חטיפות, ריצה, מעבר. בסט אופנס עוד לא ראינו הרבה.
0: האם עד סוף העונה בכל מגרש שנלך יהיה פעם אחת את השיר מישל? האם זה מנדטורי עד סוף העונה? אני שמעתי את זה בינתיים בכל מגרש שהייתי. זה כמו להצטרף לפסק הזמן, אז בואו נצטרף לנועם בטן בבקשה. נס ציונה חוזרת עם אקינג'ו, מושקוביץ, אמסלם, אביבי ורודריגז. רותם, אנחנו איתה.
2: קורסאו אומר לשחקנים שלנו, הפסדנו ברבע הזה בעיקר בעניין הריבאונדים. זה מה שהביא לשינוי מבחינת המשחק שלנו, וזה מה שיעל את המשחק של הצד השני של רעננה. ולא נראה שאנחנו משחקים כאילו שאנחנו רוצים לנצח. אני דורש לראות שוב התלהבות את מה שהיה בדקות הראשונות של המשחק. בואו נרד למחצית הזו כשאנחנו ביתרון גדול.
0: זה הצד של נס ציונה, רעננה פותחת עם רון כהן וקולמן, שוחמן, וויליאמס ופרימן יחד. אז אמרת, בוא נחכה לתחילת הרבע השני. כהן פותח גם את הרבע הזה.
1: יש תשובה בסוגיית רגלן.
0: מניח yes. שמצבו של רגלן איננו, הוא לא בריא ב-100%.
1: כן.
0: רודריגז מתחיל את ההתקפה. עכשיו אביבי, תחת הלחץ של שוחמן. הקינג'ו. קינג'ו, לא מצליח להרים את זה מעל שוחמן. סלם למושקוביץ. הלך ימינה. יוצא חצי מרחק, זו זריקה שמושקוביץ אוהב, הוא לא מצליח לסיים אותה. הוא יקרא אולי את השלוש יותר טוב, גם לא. עוד כדור חוזר בהתקפה, פעם של אמסלם. שלושה לבנים מקיפים אותו, הוא יוצא למושקוביץ. והולכים לרודריגז עם אביבי כטריילר. אין נקודות וגם אין כדור.
1: שלושה ריבאונדים בהתקפה לנס ציונה לא הניבו שום דבר. באורך מעניין, נס ציונה פותחת את הרבע הזה עם הקינג'ו ומושקוביץ ביחד. וזה יוצר מצב שהקינג'ו מרכז ומושקוביץ יותר, מתפקד יותר כקלה, לא הצליח לו בהתקפה הראשונה.
0: רון כהן עם החדירה הזו, לא מצליח ביד ימין, פוגע בצד של הלוח. קינג'ו ממהר, ונעצר על ידי קולמן. חפשים נקודות ראשונות ברבע הזה. מושקוביץ, כדור טוב לאביבי, היה פנוי לגמרי ומושקוביץ מצא אותו.
1: מה, זה לא סביר שרון כהן, שכמו שאתה אומר, הגיע אחרי העונה בלאומית, יפתח רבע בהתקפה שהוא לא, הוא היחיד שנוגע בכדור מבחינתה של רענה.
0: קולמן, 8 שניות להתקפה הזו. שוב, יציאה חזקה מאוד של רודריגז. כדור יפה של וויליאם לשוחמן, ושוחמן ממשיך לייצר פה נקודות, יש לו כבר 14. והיציאה הגבוהה הזו, החזקה של הסנטר של נס ציונה, יוצרת הזדמנויות לרעננה.
1: כן, אם קולמן מוציא את הכדור טוב, וכבר פעם שנייה שהוא עושה את זה. צד שני, אירון כהן, מכשיל ברחבה.
0: עברה שלו על הקינג'ו, עברה הראשונה של כהן.
1: קורסרו עשה את ההרכב הזה בעיקר כדי להרוויח דקות לבראון ולווייס על הספסל, מחזיר אותם עכשיו.
0: עכשיו ראינו הרכב גבוה, עכשיו הרכב נמוך עם נועם אביבי, שהוא בעצם בעמדה מספר 5, יחד עם הקינג'ו.
1: שאלה אם רעננה תנצל את זה כדי להכניס את פרימן למשחק, כי היא
0: זה הפוך על הפוך.
1: הרכב הגבוה שלה, בדיוק.
0: אמסלם. ברייס בראון, הכדור בורח לו מהיד. עיבוד כדור חמישי של נס ציונה. לעומת ארבעה של רענן.
1: לא רק עניין של גובה, אתה יודע, אביבי הוא אולי בגובה של פרימן, אני בספק גדול אם הוא יכול לשמור עליו.
0: אמסלם הוא זה ששומר על וויליאמס, ואביבי שומר על פרימן. בוא נראה איך רעננה עושה מזה משהו. קולמן, מקבל את ההנד אוף. הולך פנימה לפרימן, מיד מנסים.
1: אפשר הלכו את זה, בטח.
0: נועם אביבי התחיל את העונה הזו אצל גוני ישראלי בגליל עליון. אבל עבר, והנה הרכב...
1: הוא עבר, גוני עבר.
0: כן. הרכב הנמוך הזה סיים את דרכו מוקדם. אמסלם ואביבי יורדים. בולדן וטי-ג'יי קליין. חוזרי. וויליאמס?
1: מה שמעורר בחת החשד שקורסרו לא שם כל כך לב בחילוף הקודם, כי אתה לא עושה חילוף בשביל פוזיישן אחד.
0: רפלקשן של נס ציונה משאיר פה שש שניות על שון הזריקות. קולמן, נימה לפרימן, מסיפסוף, פרימן, נחסם על ידי בולדן. כדור אצל ברייס, בואו נוציא איתו קדימה, הוא אחד מול שלושה, מחכה להצטרפות. הקינג'ו. עוד זריקה מחצי מרחק, זו קצרה מדי. הגיעה האחרונה בידיים של ג'קורי וויליאמס.
1: קינג'ו מאוד זריז, אבל לפעמים יש לך תחושה שהוא מקפיץ בלי לדעת בדיוק לאן. מה גם שכמו שאמרנו, הזריקה שלו מאוד לא מדויקת.
0: בולדן נועל בצבע מצוין ומסיים עם שתיים.
1: עושה את זה נהדר, כבר פעם שנייה.
0: שבע נקודות למרקוויז בולדן. פרימן, לשוחמן. עכשיו וויליאמס, חפש ללכת שמאלה. שתי צעדים. כן? מעניין. היה נראה... בסדר מפה, כי הוא עצר חזק מאוד והסתובב עוד פעם.
1: הדר פייר היה מאוד קרוב, אבל מבין המצ'אפים של הגבוהים, הרבה יותר נכון לרעננה לשחק על פרימן, מאשר על ג'קורי וויליאמס, שבכל מקרה ירד עכשיו, וכן גיא יחזור. אבל אם וויליאמס נשמר על ידי בולדן, היתרון של רעננה הוא במקום אחר, לא שם.
0: שבע דקות ורבע, לסיום הרבע השני, נסיונה ביתרון נקודה. 31-30, קינג'ו, קליין. רדפורד מונע את הכדור מספנסר וייס ותוקע את ההתקפה של נס ציונה, אז בראון נצטרך לאלתר משהו. לא מצליח, אבל עוד ריבון התקפה. הקינג'ו לשלשה עכשיו! זה נראה טוב מהרגע שזה יצא לו מהיד. קינג'ו היה על אחת מחמש משלוש בתקופה הקצרה שלו מישראל, זו השלשה השנייה שלו. ציונה מובילה בארבע, רדפורד, קולמן, נימה לפרימן, חצי מרחק, שתיים. יד רכה, פרימן,
1: כן,
0: כל התקופות שלו בישראל, אנחנו מכירים את זה.
1: הרבה, הרבה יותר יעיל.
0: קליין, לווייס. חוזר לקליין, עוד מסירה לבולדן, טיפה גבוהה, מה שגורם לו בסופו של דבר לאבד את הכדור. רעננה מצליחה להחזיק פה במשחק, למרות ששני השחקנים המובילים שלה, קולמן ורדפורד, עם שש נקודות בלבד, ועכשיו קולמן שומע, קולע את השלשה הראשונה שלו.
1: לא, קולמן אבל עשה את שלו באסיסטים, רדפורד בינתיים די חיבר.
0: שוב היתרון חוזר לרעננה, 35-34, בראון מול גיא, כדור לקליין. בוחן את האופציות, ועוד מסירה גבוהה, הפעם לכיוונו של ספנסר וייס.
1: אבל אני רוצה לשים את הדגש על המסירה הזאת של בראון לטי-ג'יי קליין. הוא נותן לו את הכדור, וזה כאילו יפה, באונס פייס כזה. זה שם את טי-ג'יי קליין במקום שהכישורים שלו לא מתחברים עליו בכלל. הוא היה תקוע, הוא לא יכול להקפיץ, הוא לא יכול לקלוע. הוא ניסה לעשות מסירה לצד שני, וזה עלה בעיבוד כדור.
0: רעננה עם חמש נקודות רצופות. קולמן מול קליין, צעד אחד לאחור, קולמן. אין לו נקודות במקרה הזה.
1: כמה ריבאונדים כבר יש לדינר וספנסר וייס?
0: ספנסר וייס עם ארבעה ריבאונדים, שלושה אסיסטים ותשע נקודות. משחק ספנסר וייס היא שכזה.
1: קלאסי, כן.
0: קליין, על גיא. גיא שתי עבירות נזהר, לא עושה עבירה ואין נקודות, ועכשיו רדפורד טס בצד השני ורדפורד ייקח את זה לסל עם 2-3. 7-0 זו הריצה של רעננה, מחזירה אותה ליתרון 3. קינג'ו, לקליין, אני לוקח שלושה, מהירה וקצרה. ציונה ל-4 מ-12 מ-3, 1 מ-9 הזריקות האחרונות בלבד. חן גיא מהפינה, שטוח והחוצה. דסי רודריגז עוד מעט ייכנס, חזרה. קינג'ו, לא מצליח לעבור את קולמן. براون اودي بوت كادو
1: سيما ستوت دارين مسوبخين من نسيونا بصدد של רעננה הרבה מאוד תלוי באיך גוני יצליח לתזמן את דקות המשחק של קולמן. שוב, בהיעדרו של רגלן.
0: קולמן עכשיו ניגש, לא, הוא סימן לגוני, אני צריך 6 דקות.
1: זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. והלקח גם של נס ציונה בצד השני, של קורסרו צריך להיות לעייף את מת קולמן, ללכת עליו בהגנה של רעננה, לגרום לו להגיע מותש לרבע האחרון.
0: 4:30 לסיום הרבע השני, רעננה ביתרון 37-34 כאן במטרו אס.
1: הפתרון כרגע זה שרדפורד ירכז.
0: שחר דורון הוא זה שנכנס. יש עבירה. והיילייט שלא נחשב מהידיים של ג'קורי וויליאמס. עם תחנת הרוח. שחר דורון מרדפורד, דורון ממתין בפינה, רדפורד מעדיף לקחת לבד את הקינג'ו, לא מצליח לעשות נקודות. ספנסר וייס בוחן את האופציות, יש לו את רודריגז, כמעט עוד איבוד כדור של נס ציונה. מכין לבולדן, אבל יש לו עזרה של שוחמן, בסוף זה מגיע לברייס בראון, כדרור אחד לשלשה. כל הכדורים האלה שאמורים להיכנס לבראון די בקלות לא נכנסים, ודיברנו על כמה נס ציונה פתחה מדויק, היא איבדה ריכוז בשלב מסוים במשחק הזה.
1: לגמרי, לגמרי. זה התחיל מאיבודי הכדור של ההחטאות 3, שכמו שאתה אומר, של שחקנים שבדרך כלל קולים, יש משהו לא רגוע במשחק שלה, ולמרות שקורסרו עלה עליו כבר בהתחלה, הוא לא מצליח להשתלט עליו.
0: 8 איבודי כדור יש לנס ציונה, מול 13 אסיסטים. רעננה על 7 אסיסטים מול 5 איבודי כדור בנתן. רדפורד, נחכה לוויליאמס, הולך תולש ימין, הצעד אחד לאחור, זריקה לא טובה. שוב, נס ציונה רוצה לרוץ, עבירה של שוחמן על הקינג'ו.
1: אתה רואה את ההבדל כשמת קולמן, הנה בדיוק הוא חוזר, אתה רואה את ההבדל כשהוא נמצא ולא לא נמצא, אבל אנחנו נעקוב אחרי עמודת הדקות שלו.
0: הוא על 14 דקות ו-17 שניות מתוך...
1: 16:15, זאת אומרת, נח 2 דקות. ערב שכזה בעבודה הולך להיות.
0: הוא הולך לכיוון ה-36 דקות, כמו ששיחק בשני המשחקים הראשונים.
1: כן.
0: רודריגס. קינג'ו תולש שמאלה, נותן לאמסלם, כדרור אחד על חן, גיא מוציא עבירה.
1: יפה מאוד, מוב יפה של אותן אמסלם, זה... אני לא בטוח שהוא יכול לסיים לגמרי את המהלך הזה בשמאל, אבל האינסטינקט של השחקן ששומר עליו זה לשלוח ידיים, וזה נגמר בפעם.
0: עבירה של קולמן, זו עבירה ראשונה. סלם עם 2-2 מקו העונשין במשחק הזה. עולה קצת יותר מ-5 נקודות בממוצע. קבע אכילס בעונה הזו בוודאי, אחוזים מ-3. 1 מ-19 מחוץ לקשת ללוטן אמסלם, שחקן שכן יכול לקלוע שלשות, כן. ראינו את זה.
1: כן.
0: לא יודע כבר אם זה משהו מנטלי או עניין של סיטואציה.
1: בדיוק, זה גם אתה כשאתה עולה, מה הוא עולה? שמינית, שהיא ברוטציה עכשיו, אתה לא תמיד בקצב, בסינק הנכון עם השחקנים האחרים.
0: מהקו הוא מדויק, 4 מ-4 לאמסלם. פסק זמן של רעננה. ביתרון, 37-36, 3:30. לא יכולנו לצפות למשהו אחר מרעננה שהמשחק הזה יהיה צמוד.

0: שתי הקבוצות שוב על הפרקט. עננה עם קולמן, שחר דורון, חן גיא, שוחמן וג'קורי וויליאמס. למעשה, בעקבות היעדרותו של רגלן, שתי הקבוצות פה עם ארבעה זרים.
1: ארבעה זרים?
0: השביתה עבדה.
1: זה אולי זה מתווה שר הספורט, אנא הארץ.
0: ישר כבר מההתחלת, כבר מהשנה הזאת.
1: אם אתה מוצא, באמת, זה ההיגיון שאתה מוצא בשביתה הזאת, סוף סוף מישהו מצא היגיון בשביתה.
0: קולמן. מול רודריגז. עם לוויליאמס, יש לו את אמסלן, כדור יפה שלו לשחר דורון.
1: יפה, וזה מהלך מהספסל, מהטיים אאוט. יופי של תרגיל.
0: שחר דורון עם ארבע נקודות, לוויליאמס זהו האסיסט השני. אמסלן. לווייס. אקינג'ו מכניס אותנו לשלוש הדקות האחרונות של הרבע. אמסלן, קח את זה לסל, יוריד מצוין לרודריגס, אבל יש עבירה תוקף עוד קודם לכן, של אותן אמסלן. עבירה ראשונה. בוא נראה את זה עוד פעם.
1: לא נעול.
0: ניסה מאוד לעצור, אמסלם. ראית איך הוא...
1: לא, גם כהן שמה...
0: שוחמן.
1: מגיש את עצמו אליו.
0: הוא בורח לקולמן ויוצא החוצה. עוד כדור שני של מאט קולמן. פגשנו אותו בשנה שעברה בהפועל חיפה. נפצע בשלב מוקדם של העונה וחזר כדי לנסות ולהציל את חיפה המסובכת. כמעט הצליח.
1: כן.
0: השנה שיחק ביניסי מהליגה, בליגת הבית-הבית. בית עם התנועה, אמסלם, ממשיך פנימה, אמסלם עם עוד שתיים. כאן שדה ראשון של אמסלם, עולה לשש נקודות. 39 רעננה, 38. לנס ציונה, קולמן, סוחט עבירה. מרוויח פה שתי זריקות קולמן. יש פה איזשהו כלי הקשה ביציעים, כמו הפעמון, הפרות השוויצרי שביציעים יש בשוויץ, יש את ההופ סוויס, מכיר את השיר עידוד הזה?
1: ואני לא נתקלתי.
0: מודה שלא שמעתי את הכלי הקשה הזה במגרשי ארצנו.
1: שם זה אמור לחכות פעמוני פרות.
0: נכון. עדיין ללא החטאה מקו העונשין, לא רעננה, לא נס ציונה. 41-38 לרעננים. אקינג'ו. רודריגס. על שוחמן. והחוץ עליה אקינג'ו. שש שניות על סון הזריקות. אקינג'ו מול קולמן באחד על אחד. שוב לא תן אמסלם עם התנועה. הכדור חוזר לאקינג'ו. סוף שעון, יצטרך להרים את זה, לוקח את זה בזמן ומחתיא. ריבאונד של שוחמן. קולמן עם התנופה לחן גיא מהפינה, מדייק. חן גיא עם חמש נקודות, מספר שש לקולמן, ורעננה ביתרון הגדול ביותר של היתרון שש. מושקוביץ. הולך לרודריגז, לוקח את זה על שחר דורון, ומחתיא עוד כדור חוזר אצל שוחמן.
1: איכשהו צורת המשחק של נס ציונה בדקות האחרונות מעקרת את היכולות ואת היתרון של דזי רודריגז. כשהוא נכנס, היא השתמשה בו מצוין באיזה שני פוזשנים, נעלם מאז. ולא בהכרח באשמתו.
0: קולמן רוצה גם הוא שלושה. אין לו.
1: היה בקושר כליה טוב, אבל זה מצבים, כאילו, פול-אפים שהם אחוזים נמוכים.

0: שוחמן נמצא בכל מקום בהגנה של רן.
1: כן, כן.
0: הוא לוקח את הריבאונד, הוא מוציא תוקף, הוא עכשיו שם את היד בזמן, נכון?
1: פשוט יש יותר משוחמן אחד.
0: אה, אוקיי. יש את חואקין ויש את שוחמן.
1: טעות אופטית שלך.
0: חילופים בשתי הקבוצות, רדפורד במקום שחר דורון, בולדן וברייס בראון עולים במקום אמסלם ומושקו. שחר דורון, בסוף לא. לא נראה לי שאפשר לעשות את זה. All due respect. ברגע שהורדת את דורון, אתה לא יכול להחליף אותו עוד פעם, כי בעצם השעון לא זז. שוחמן נשאר על המגרש. שוחמן, כמעט 18 דקות על הפרקט. בקושי נח במחצית הראשונה. דקה האחרונה של כדורסל. ברבע מספר 2, קולמן. אין עבירות לתת את רנס ציונה. רדפורד. עם גיא. קולמן. מוציא עוד עבירה מהקינג'ו. ג'יימס הקינג'ו עם עבירה שנייה. עכשיו מושקוביץ יחליף אותו, וגם שחר דורון ייכנס במקומו של שוחמן. שוחמן עם 14 נקודות במחצית הראשונה.
1: כן, אבל רובן היו בדקות הראשונות.
0: יש לו גם 4 ריבאונדים ושתי חטיפות ביותר מ-18 דקות. פרימן רוצה להיכנס.
1: כן, ייכנס במקום קולמן, גם כמובן לצרכי הגנה. בשני פוזיישנים שנשארו, אבל בעיקר גם כדי לשמור את קולמן מהעבירות.
0: פרימן בסוף מחליף את חן גיא.
1: היה נראה לי שהוא מקומן קוליה.
0: לקולמן יש עבירה אחת, לחן גיא יש 2, וגם בצד השני
1: כן, אבל בוא נגיד שהעבירות של קולמן זה יותר בפרק.
0: שוב ריצה 7-0 של רעננה, שנותנת לה כבר יתרון 8. 40 שניות לסיום המחצית הראשונה. מושקוביץ. הולכים לרודריגז בפוסט-אפ על פרימן, רחוק מהסל. כפה של נס ציונה נתקעת. רודריגז יצטרך לעשות את זה לבד. נוציא לברייס בראון, שממשיך להחתיא כמו כל נס ציונה.
1: זה מתחיל מזה שמורידים את רודריגז לפוסט-אפ בבלוק השמאלי, ומשם, אם אתה שמאלי, אתה בחיסרון, כי אתה צריך להקפיץ ולזרוק בימין. עד שהוא יצא מזה, לברייס בראון כבר לא נשאר זמן.
0: בוא נראה את קולמן בכדור האחרון של הרבע. קולמן עם הסייטסטפ ל3. זה קצר. קולמן עצבני, אבל רעננה סוגרת מחצית ראשונה טובה מבחינתה, עם 46 מול 38. נס ציונה בסך הכל 11 נקודות ברבע השני. זה הסיפור, היא פשוט נעלמה התקפית מהמגרש.
1: זהו, רציתי להגיד, זה הרבע ההתקפי הכי דל של נס ציונה מחמשת המשחקים האחרונים, וזה גם משחק לא מרוכז שלה, אבל צריך לתת קרדיט להגנה של רעננה.
0: חוקין שוחמן הוביל את הקלעים, עם 14 נקודות עבור רעננה, יחד איתו קולמן עם 9 ורדפורד עם 6. ספנסר וייס, קולה 9 נקודות בצד של נס ציונה, בולדן והקינג'ו. עם 7 נקודות כל אחד עבור הקבוצה הכתומה בדרך כלל, היום הכחולה, כחולה, כתומה, שחורה.
1: גם בולדן וגם דזי רודריגז לא נוצלו חלק מחוסר ריכוז המשחק של נס ציונה במשחק הזה, ואני מניח שהרבה מההערות של קורסרו במחצית יופנו לכיוונו של הקינג'ו.
2: שחר, זה משחק בקצב גבוה. הצלחתם עכשיו לקחת את היתרון לידיים שלכם. איך תנהלו את המשחק כדי לשמור עליו?
3: להמשיך לשמור חזק כמו שעשינו, סק מהר ומי שנצליח.
2: הצלחתם באמת לעצור אותם בדקות האחרונות. מה במשחק שלהם אתם תצטרכו לשים דגש במחצית השנייה?
3: עכשיו יצאות לקליעה, ריבאונד, חיתוכים, מה שעשינו, אני צריך להמשיך את זה פשוט.
2: תודה.
0: אז זה השחר דורון מסכם את המחצית הראשונה של הקבוצה שלו. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נוכל להיות את סיכום.

המשחק אתמול בין מכבי תל אביב לגליל עליון. לאחר מכן נשוב לרבע מספר 3 ממטרו-ווסט ברעננה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
1: תשמע, בועז, בדיוק חזרתי ממשחק של ליברפול באנפילד.
2: אני יודע.
1: הכל כלול.
2: נראה לי שאתה אוהב הכל כלול.
1: כמעט כמו את הסקופים שלי.
2: אז נראה לי שאתה אוהב גם ליסינג פרטי לרכב.
1: תפרשן לי, בועז.
2: כשאתה קונה רכב חדש, אתה צריך בעצם לדאוג להכל. כיסוי ביטוחי, טיפולים, אגרות רישוי.
1: יש ברירה.
2: במקרה שלנו, בליסינג פרטי, הכל כלול.
1: זה כמו לקבל את הקבוצה, כולל השחקנים, המאמן, הגרעינים, הקהל, וגם את הפרשן האחד והיחיד.
2: זה ליגה.
1: מה ליגה? ממה ליגה?
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? בדג'ט, ליהנות מהדרך. בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
3: זה אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. ביום עבודה של 10 שעות, הוא סלל כ-700 מטר של אספלט, שהם כ-15 קילומטר בכל חודש, 180 קילומטר בכל שנה. מטר ועוד מטר ועוד מטר. עכשיו תכפילו את זה ב-45 שנות עבודה, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שאריה סלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה הגיע לישראל. רספקט, אריה.
0: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: נוח זה שירות 24 שעות, גם בשתיים בלילה שזה רק הטעם קרר והקבנוס.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
6: ליגת ווינר?
7: יש.
6: טופס ווינר?
7: יש.
8: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
9: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
10: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
11: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
12: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
13: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
14: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
15: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
16: MGS9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
17: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
18: דיור מוגן, זה משען.
19: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
20: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
21: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1, כוכבית 5651.
22: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
23: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
24: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
9: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
6: ליגת ווינר?
7: יש.
6: טופס ווינר?
7: יש.
8: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
25: מספר אחת יש רק אחד.
26: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
27: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
28: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
29: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
30: הפניקס מאב, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.

0: אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
1: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופאי. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
0: שלושה שלו,
1: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורוליג, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: שלום לכם, מאחל מנוער המבטחים, מכבי תל אביב מנצחת, מביסה את גליל עליון 108-51 באחד המשחקים היותר חד-צדדיים שאנחנו זוכרים, המשחק הכי חד-צדדי אי פעם בין מכבי תל אביב לגליל עליון, ואחד הכי חד-צדדיים שראינו במילניום הזה, למרות שראינו השנה כבר משחק של 54 הפרש בין הפועל תל אביב לחולון, גם המשחק הזה לא ראינו בו יותר מדי, ראינו קבוצה אחת, אבל רק אחת.
3: אז כן, אתה יודע, זה דברים שקורים, גם בליגה שלנו, כמו שכבר ציינת, הפועל תל אביב, חולון, וגם ברמות קצת יותר גבוהות, יורוליג, NBA וכו'. מתחילת המשחק, או יותר נכון, עוד לפני שהתחיל המשחק, היינו מודעים ליחסי הכוחות, להבדל ביחסי הכוחות, אבל עדיין, אי אפשר, וזה כן משנה, אבל אי אפשר שלא להתייחס לשפת הגוף הטובה של מכבי תל אביב. בחיוך, בפרגון, בסבלנות, לא היה פה איזה שחקן אחד שחפר והלך לבד, ורמן עם שיא השלשות שלו, שש שלשות, ושיא הנקודות שלו 24 נקודות, ואורן סער במשחק שיא של 22 נקודות, שאורן סער עלה כבר ברבע הראשון, לא תגיד שמכבי תל אביב פה שיחקה עם החמישיות הכי חזקות שלה, ותמיר גולד שקלה היום 24 נקודות, סתם, הוא קלה 6 נקודות בבוגרים ועוד 18 משחק מוקדם של הנוער, ומכבי תל אביב פשוט חגיגה, כי משחקים כאלה, והיו משחקים כאלה גם למכבי תל אביב פה ביד אליהו, שהתקשו וסיפקו כדוסל פחות יפה לעין ופחות שמח, ומכבי תל אביב עשתה את זה יפה ושמח.
2: כמו שאמרת, עשייה קריירה גם לוויד ריימן וגם לאורן סער עם 24 ו-22 נקודות בהתאמה. בצד השני, שחר עמיר עם 10, ג'וש הולי עם 10. באמת שגליל עליון לא הצליחה להוות יריב ראוי, אפילו לא לשנייה במשחק הזה. רותם פלדברג מביאה את התגובה.
4: עוד ברכות, משחק 18 ברציפות שאתם מנצחים, והבטחתם את המקום הראשון שלכם.
5: כן, זה היה לנו חשוב וזה לא מובן מאליו. בעונה שעברנו עדיין לשמור על מאזן כזה בליגה הישראלית, זה לא מובן מאליו, זה מראה על אופי של השחקנים שמבינים את המשמעות. זהו, סך הכל היום באנו, חושב שנהננו, היינו בשפת גוף טובה, ידענו שאנחנו הולכים לשחק נגד אזורית, משהו שהמשחקים האחרונים ששיחקו נגד ההגנה הזו עשינו את זה פחות טוב, היום שיחקנו יותר נכון, וכשהכדורים נכנסים זה גם כיף, סך הכל אני מרוצה.
4: כמה זה כואב?
6: זה משחק שהוא לא כיף, רצינו להראות דברים אחרים, יש את הדברים האובייקטיביים, צירפנו שחקן לפני 24 שעות, איבדנו אתמול את יעל מלמד שהוא מאוד חשוב לנו גם ברמה האנרגטית, כי פערי הכוחות ברורים, ושוב אנחנו מצליחים לקזז אותם בחודשים האחרונים, היום זה understatement שזה עבד קצת פחות, אבל הליגה שלנו מתחילה בשבוע הבא, אנחנו מחר ננוח, יום שלישי נחזור לעניינים, יש לנו ביום ראשון משחק עונה ופלייאוף תחתון, זו הליגה שלנו ואנחנו נהיה שם.
4: פתחתם את המקום הראשון, את הביתיות, כמה זה משהו שיכול להכריע את האליפות בטח כאן בהיכל?
5: חד משמעית, זה גם הוכיח את עצמו בשנים האחרונות, ולא רק. זה מאוד חשוב עבורנו, אבל עדיין הפלייאוף יהיה מאוד, מאוד מאתגר, לא משנה מול מי נשחק.
7: אני פשוט שמח, כאילו, זה כיף נורא, במיוחד מול הקהל, מול הזה בהיכל. אני נורא שמח, וזהו.
4: תיארת לעצמך שבגיל כל כך צעיר כבר תקבע גם שיא קריירה וגם שבאמת היכל מנורה פה יצעק אורן סער?
7: האמת שהייתי צעיר, לא דמיינתי את זה, אבל ככל שגדלתי והתבגרתי אני חולם על זה כל הזמן, אני עובד על זה כל יום וכן, אני רוצה שזה יקרה, כן, ואני שמח.
2: גור, המשחקים האחרונים של מכבי תל אביב יהיו לפרוטוקול בלבד, זאת אומרת, הם הבטיחו את המקום הראשון, אמנם יש להם דרבי, אבל איך אתה מנהל את זה ברמה הפרסונלית, כדי לא לאבד את החדות הזאת?
3: כמו שמכבי תל אביב ניהלה את המשחק הערב, בצד אחד רוצים לנצח, לשמור על האינטנסיביות ועל הקושי.

0: טוב, מצד שני כמובן לשמור, למדוד דקות משחק, לא יהיו פה משחקים, אולי יהיו פה משחקים ששחקן כזה או אחר לא ישחקו, אבל אתה רואה, מכבי תל אביב מצליחה בלי בריסט, בלי לוני ווקר, בלי תמיר בלאט, כרגע מחוברת טוב מאוד.
1: גור שלף, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: עד כאן, מאחד מנורא מפתחים.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
2: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
3: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
4: כן. מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
5: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה. עכשיו, בחנויות טובה אתר, רנואר.
6: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
7: רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
8: ליגת ווינר?
9: יש.
8: טופס ווינר?
9: יש.
10: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
11: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
12: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
13: מועדון ג'ו דלק, מצטרפים, צוברים, and מממשים.
14: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
15: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41 אלף שקלים למטר.
16: שש נקודות בקופה.
17: אבק האליפות פתוח, פתוח, פתוח.
16: שתי נקודות הפרש בצמרת.
18: אליפות על הפרק.
16: ואפס מקום לטעויות.
17: איך נוכל מה?
16: מחר. הטוענת לכתר מבאר שבע, מול האלופה היוצאת מתל אביב. במרוץ הכי צמוד שיש. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
19: ברוכים השבים למטרו ווסט ברעננה, רבע שלישי תכף יצא לדרך כאן, 46, מכבי רעננה, 38, נס ציונה על המגרש, אפשר לראות את חן גיא, מאט קולמן, חואקין שוחמן, את האיריס רטו וג'קורי וויליאמס, אותה חמישה שפתחה את המשחק. אצל רעננה גם בצד השני אין שינויים, זה אומר אקינג'ו עם ברייס בראון, וייס קליין ומרקיז בולדן, ורטו נכנס להם לתוך הטבע, יוצא עם חסימה, אבל עם הכדור.
20: אז אנחנו רואים שהניסיון הראשון של גוני זה להפעיל את רדפורד, שבאמת היה קצת נעדר, בטח במונחי התרומה הרגילה שלו, במחצית הראשונה עבור העננה, רק שהחיפוי מתחת לסל היה הפעם רציני.
19: רדפורד שוב מנסה לקחת את זה לסל, ועכשיו מצליח רדפורד, אבל מחתיק. סתם עוד לא אופיינית.
20: הייתה שם נעילה טובה של ג'קורי וויליאמס, שעכשיו מסמן לספסד שלו לקחת צ'אלנג',
19: ויש באמת צ'אלנג', בזמן הצ'אלנג' הזה אנחנו איתך רותם.
21: טוב, נגיד שברעננה בסך הכל אומרים, הייתה לנו מחצית טובה, במחצית השנייה צריכנו לשלוט הרבה יותר, רבע השני, סליחה, צריכנו לשלוט הרבה יותר בקצב, צריכים להמשיך עם זה במחצית השנייה, אנחנו צריכים לסגור הרבה יותר טוב לריבאונד, זה יהיה המפתח שלנו לניצחון היום, רוצים להביא סוף סוף את הניצחון הזה, כאן בבית, ונעדכן לגבי רגלן. אומרים בקבוצה, אנחנו לא מרוצים מהגישה שלו, מרגישים שהוא עושה קצת דווקא עם כל העניין שיש סביבו, בין אם הוא ממשיך בקבוצה או לא ממשיך בקבוצה, רק אם נזדקק לו בצורה קיצונית, ואנחנו רואים ששחקנים כאן לא נחים, משחקים המון דקות על הפרקט, רק אז אנחנו נשתמש בו. בצד השני, סני ציונה אומרים, עשרה עיבודי כדור, פשוט על כלום היו לנו במחצית הזו. חייבים לשחק עם יותר אחריות עם הכדור, להיות יותר שקולים, לבצע הגנה הרבה יותר אגרסיבית. פשוט יצאנו מההרגלים שלנו גם בהגנה וגם בהתקפה. אם נחזור להרגלים הללו ונשחק בצורה טובה, נוכל לחזור לעניינים ולקחת את המשחק.
20: מעניין, כמה פעמים שמענו שקבוצה מודה של השחקן של שבר בעצם הפזם, וזה לא משהו אחר?
19: תראה, בסופו של דבר רגלנד לא היו מרוצים ממנו ברעננה. הוא לא הצליח להביא את השינוי המיוחד.

0: מיוחל. הוא הגיע לכאן כהחתמה גדולה, ורעננה נשארה באותו מקום. בגלל זה הגיע כל מה.
1: כן, אכן, כמו שאמרת, ניפתה אותו והחזירה אותו בצום קייטים. אבל לשמוע את זה, אתה יודע, בלייב, תוך כדי משחק, זה לא דבר שקורה לנו. פה היה בינוי דרך מאוד יפה של ג'קוב ויליאמס. נראה איך זה נגמר.
0: האם בולדן אחרי זה נוגע ביד ימין בסוף המהלך?
1: מהזווית הזאת לא נראה לי משהו קונקלוסיבי.
0: שוב, הזווית המרכזית, הנה הזווית שעוד לא הייתה לנו, זו זווית לא רעה. כן, בולדן נוגע אחר כך עוד פעם בכדור. שימו לב ליד ימין של בולדן.
1: אבל כשאחורה שם רדפורד גם שלח יד.
0: כן, השאלה אם זה באמת נגע עוד פעם גם ברדפורד.
1: כן, בוא נראה את זה.
0: הגיעה הראשונה של וויליאמס.
1: כן.
0: ואז בולדן...
1: זה נוגע בבולדן בוודאות.
0: פה. ולדעתי זה צריך להיות כדור של רענן.
1: כן, נראה לבן.
0: של מותח של רעננה, ולכן היא תקבל עוד אחד ברבע הבא. כדור יישאר של הקבוצה המקומית עם 14 שניות על לשון הזריקות. קולמן, חצי מרחק, שתיים. יש לו יד מצוינת מהאזורים הללו, ורעננה לראשונה במשחק ביתרון דו-ספרתי. קינג'ו, לווייס. הולכים לבולדן. בולדן, מחטיא, ריבאונד, לא שלו, אלא של רדפורד. רעננה יכולה לרוץ עכשיו. חן גיא. נימה לוויליאמס, נעילה מצוינת שלו בצבע. עבירה של טי-ג'יי קליין, עוד קודם לך.
1: זה מה שג'קורי וויליאמס מביא. הוא לא השחקן הכי מדויק בעולם, אבל הוא מאוד מאוד אקטיבי. ופה נועד יפה מאוד.
0: דיברנו על טי-ג'יי קליין והתקופה הטובה שלו, קליין עם אפס נקודות, ריבאונד ושני איבודי כדור.
1: כן, מההתחלה התחילו טוב את המשחק הזה.
0: שוב הולכים לרדפורד. רדפורד עם החדירה, רדפורד! מחטיא פעם שנייה כבר לאף ברבע הזה. שיונה רצה. סוף סוף שלשה של ברייס בראון. החטיא את שבע השלשות האחרונות שלו, היה על אחת משמונה במשחק הזה. ואולי זה סימן לדרך חדשה גם עבור נס ציונה. רדפורד עם שוחמן. קלה מוביל במחצית הראשונה עם 14. שוחמן על וייס. לא יכול לקחת אותו לסל. סוף שעון, רדפורד צריך לזרוק, ורדפורד גם קולע.
1: התנועה של רדפורד עשתה את המהלך הזה. הוא לא עמד והסתכל מה כל מה נושא. נע למקום שבו הוא היה חופשי כדי לקבל את המסירה.
0: שוב רעננה ביתרון 10. קליין. פוסט-אפ על שוחמן, מנסה לקחת אותו לסל, זורק. זריקה פחות טובה מבחינתו, ברח קצת מהמגע. שוחמן, שלשה מהירה, גם לא טובה בצד השני. עכשיו זהו וייס. שוחמן נלחם עם קליין, לא נותן לו לקבל את הכדור מתחת לסל. בולדן לבראון. רוצים להגיע לבולדן, יש לו את חן גיא איתו, אבל רדפורד מגיע לעזור. בולדן מספיק חזק, וכל פעם שהוא הולך על כתף ימין מסיים ביד שמאל באזורים הללו, הוא עושה את זה נהדר.
1: כן, אבל חייבת לבוא עזרה של, אני רוצה להגיד ביג און ביג, אבל זה לא שיש לרעננה כאלה שחקנים גדולים, מישהו שצריך לצופף שם את הצבע. מפני שמאוד קשה לשמור על בולדן במהלכים האלה.
0: קולמן לוויליאמס. נסה לעבוד גוף מול גוף, זה קצר. ריבאונד נוסף אצל ספנסר וייס, הכדור החוזר העשירי שלו כבר במשחק. בראון, שלושה שנייה ברבע, קצרה. שתיים מ-10 מחוץ לקשת לברייס בראון. קולמן. נראה לא טובה של קולמן, ניגוד כדור שלישי שלו. חילוף כפול בנס ציונה, רודריגס ואמסלם.

0: פה את קליין ובולדן.
1: יש תחושה שנס ציונה באה טיפה יותר הגנתית, טיפה יותר אגרסיבית בהגנה ממה שהיא הייתה. השאלה היא בצד השני, ובעיניי השאלה היא מתפעיל נכון את דזי רודריגס, שנשמר עכשיו על ידי וויליאמס. מוציא אותו רחוק מהסך.
0: שחקים את הפיק אנד רול עם
1: רודריגס כמוביל כדור.
0: רוצים להביא את רודריגס בעצם על חן גיא. עכשיו בראון עוצר חזק שתי רגליים, בראון ממשיך להחתיק. היא האחרונה של וויליאמס.
1: תוסקל וויליאמס, אבל הוא עובד מאוד מאוד קשה, הוא הגבוה היחיד של הקבוצה שלו. הוא צריך גם לשמור, גם לחזור לריבאונד.
0: שוחמן עם החטיפה, וזה מוביל שלושה שחקנים של רעננה, כולל קולמן שמחטיא את הדנק.
1: הוא מאמין לך.
0: הוא לא החליט אם הוא רוצה לאפ או דנק, יצא לו החטאה.
1: ובזבז חטיפה מזהירה של שוחמן.
0: שוחמן כבר עם שלוש חטיפות במשחק הזה. עכשיו זו העבירה השנייה שלו.
1: איזו חטיפה.
0: הוא קפץ על הרגל ההפוכה קולמן והטביע ביד שמאל, הכל היה הפוך כאן. ורעננה מפספסת את הזדמנות, היא הייתה יכולה להוביל פה ב-15 הפרש. יש לה שני לאפים ועוד הדנק כזה, ונס ציונה לא טובה בפתיחת הרבע.
1: ולקורסרו יש בעיה, אני אומר את זה בתחילת המשחק, יש לו בעיה עם הריכוז של הקינג'ו במשחק הזה. המחליף היחיד שיש לו כרכז זה איתי מושקוביץ', שהוא לא רכז טבעי. אבל הקינג'ו בינתיים גורם הרבה נזק.
0: חמישה עיבודי כדור יש לו הקינג'ו מתוך ה-12 של הקבוצה שלו. שוחמן. וויליאמס סלם סלם, עבירת תוקף של ג'קורי וויליאמס.
1: שנייה הוקים. במשחק הזה.
0: אם אני אחליף עכשיו את וויליאמס, המתוסכל. גם פרימן, גם וויליאמס, 4 נקודות כל אחד. עדיין הקבוצה שלהם ביתרון 8, עוד איבוד כדור של הקינג'ו. סתם עכשיו, חוסר תשומת לב.
1: ממש.
0: קולמן. רוצה להגיע לפרימן, הקינג'ו לא נותן.
1: עוד פעם, אפרופו הדבר שאנחנו עוקבים אחריו, וזה הדקות ומצב האוויר בריאות של קולמן, יכול להיות שגוני צריך להשתמש ביתרון שיש לו כדי לתת לקולמן דקות מנוחה דווקא עכשיו.
0: קולמן מנסה להגיע לפרימן, סוף שעון, רדפורד קצר. ריבאונד ארוך לשוחמן דרך חן גיא, ושוחמן הוציא עבירה מלוטן אמסלם, תשלח אותו לקו העונשין.
1: כמה פעמים נגיד שריבאונד לוקח מי שרוצה ודרוך ולאו דווקא מי שגבוה. חן גיא פה עם נגיעה קטנה ששווה את הזריקות עונשין האלה של שוחמן.
0: דיברנו הרבה בתחילת המשחק על העמדה מספר 4. את האמת שרעננה מחזיקה יפה. מחזיקה יפה את העמדה, היא לא נותנת פה שום דבר לאף אחד. לא רודריגז, לא טי-ג'יי קליין, אף אחד לא מצליח באמת לנצל את היתרון הזה.
1: וגוני וקולמן ממש ברגע ענוק פה על הקווים עם חיבוק ולחישה באוזן. גוני יודע שהמשחק של הקבוצה שלו תלוי באיש הזה.
0: אולי הוא רוצה להחזיק אותו, שהוא לא ייפול.
1: כן, בדיוק.
0: ג'ורג' הינס, הג'נרל מנג'ר של הפועל תל אביב. גם קלאודיו קולדבלה היה פה מקודם, אבל הוא כבר הלך. הוא היה פה ממש לרבע אחד. היריבה הבאה של הפועל תל אביב היא נס ציונה. היריבה הבאה של נס ציונה, הפועל תל אביב, הפועל תל אביב, עוד משחק. נכון? לא, לא, לא. זה נכון דווקא. המשחק ביניהם יהיה שם. קרון 10 לרעננה. עוד אחת של ברייס בראון. עוד אחת שהוא מחטיא. וכן גיא שולח קדימה את שוחמן. מחכה להצטרפות ומוסר מסירה לא טובה הפעם שוחמן. רבע לא טוב בינתיים של שתי הקבוצות. וספנסר וייס הולך לסל. מוציא עבירה. שוחמן.
1: היית מחכה אולי חלק מהפתרון לבעיית ניהול המשחק בנס ציונה זה להעביר את הכדור דרך הידיים של וייס. לאו דווקא כרכז או כהשחקן שמתחיל את הפעולה, מוביל הכדור בפיק אנד רול, אבל שהוא יקבל את המסירה הראשונה ויקבל את ההחלטות, כי הוא עושה את זה הכי טוב מכולם.
0: וייס מחטיא בינתיים מקו העונשין. שוחמן עושה את העבירה השלישית שלו. אני חושב שעכשיו זו נקודת מפתח מבחינת גוני ישראלי להחליט, כי בלי שוחמן יהיה מאוד קשה לרענן פה. הגנתית בעיקר.
1: בוודאי.

0: מעבר ל-16 הנקודות שלו, הוא מחזיק פה את המבצר, נקרא לזה ככה. עננה ביתרון 9.
1: ואני מזכיר את המשחק הקודם בין שתי הקבוצות, נס ציונה הכריע ברבע הרביעי. היה נדמה לי אפילו 2 לרעננה,

0: 10 שניות לשון הזריקות. לכן גיא רץ על החסימות, קולמן יעשה את זה באחד האחד מול רודריגז, עם הסיבסוב שמאלה, עם הזריקה, עם הלוח. אמסלם נוגע מעל כולם, כדור נס ציונה. מושקוביץ, 0 נקודות ב-10 דקות, נמצא ברצף של משחקים לא טובים, מושקוביץ. הולכים לאמסלם, עם שוחמן על הגב, אמסלם לא קולע, גם ספנסר וייטו מצליח את הקן, רודריגז נאבק עם פרימן, ויש עבירה שלו. רבע הזה, 7-6.
1: כן, שתי הקבוצות ברמת ביצוע הרבה הרבה יותר נמוכה, ועוד פעם, אני מסתכל על דברים כמו זה שדזי רודריגז נמצא על המגרש כבר איזה 3-4 דקות רצוף. נדמה לי שלא אמרת את השם שלו בהתקפה של נס ציונה, וזה לא בגלל שהתבלבלת.
0: זו קבוצה שקלה 102 נקודות בממוצע בשלושת המשחקים האחרונים, כולל נגד הפועל ירושלים במשחק האחרון.
1: כן, שחקה נגד העמק, שחקה נגד
0: חולון.
1: חולון, וקלה מול כולן.
0: גיא, הולך על אמסלם. מחזיק את רגל הציר, גיא, נותן לרדפורד, שוב רננה מגיע לסוף השעון. קולמן חותך בין שניים, קולמן עם הפלוטר הקצר, אבל לוקח את הריבון של עצמו, ובסוף זה עוד איבוד כדור, משלל איבודי כדור ברבע הזה, וייס במעבר לשלוש. סל חשוב מאוד לנס ציונה, שמוריד פה את הפיגור לשש בלבד, ורעננה, אם וכאשר, המשחק הזה לא יהיה לטובתה, היא תסתכל על הדקות האלה ברבע השלישי ותגיד, איך פספסנו פה.
1: ואני אגיד לך, גם זה בעיניי, מהעייפות של קולמן. קולמן, העייפות היא לפעמים לא באה לידי ביטוי דווקא אתה יודע, איטיות על המגרש, היא יכולה לבוא לידי ביטוי גם בקבלת החלטות. קולמן עם החלטות לא טובות, ועכשיו, בעוד השופטים יבדקו פה עם הסל של ספנסר בייס היה שלושה או שתיים, עכשיו, גוני במלכוד, מפני שלהוציא אותו עכשיו, אתה מוציא אותו כבר כשהקבוצה שלך במומנטום שלילי.
0: נשים לב לרגל של ספנסר וייס.
1: הזיז אותה אחורה. בוא נראה, מפה נראה. או שלא.
0: הלבנה, הלבנה של וייס משתלבת יפה עם הקר. הולכים עם ההחלטה המקורית.
1: כן, נראה כמו שלושה.
0: לא מצליחים גם הם פה זווית חד משמעית. ספנסר וייס, דאבל דאבל, 13 נקודות ו-11 כדורים חוזרים, יחד עם 4 אסיסטים, 5 מ-7 מהשדה, ללא עיבודי כדור, כמו איזה ניצוץ בתוך האפלה של מה שקרה במשחק הזה. הוא התחיל טוב, של שתי הקבוצות. אבל נס ציונה נעלמה ורק ספנסר וייס נשאר.
1: ולכן אני אומר, במצב ניהול המשחק של נס ציונה, בהחלט יכול להיות שהוא צריך להיות זה שמקבל את המסירה הראשונה, מקבל את ההחלטה אם להזין פנימה או להניע את הכדור מסביב, הוא האיש הכי ממוקד פה על המגרש.
0: שחר דורון חוזר אחרי פסק הזמן אצל רעננה, יחד עם קולמן, יחד עם רדפורד, חן גיא ופרימן, שוחמן מקבל מנוחה עם שלוש העבירות שלו. רדפורד. פרימן, גיא עם החיתוך פנימה, דורון ממתין בצד השני, פרימן ננסה לעבוד, מגיע ספנסר וייס לעזור, וזה משאיר את חן גיא חופשי. חן גיא עושה המון תנועה בלי כדור, יש לו כבר 7 נקודות.
1: ואנחנו רואים בהתקפה של גוני המון חיתוכים על קו הבסיס, שמניבים, ראינו את ג'קורי וויליאמס קודם עם מסירות טובות לזה, עכשיו זה פרימן.
0: 10 שניות לשון הזריקות, עוד שלושה של וייס, לא, מבטר עליה, לוקח אותה בכל מקרה עם הקשת, זה בחוץ. כדור חוזר, אצל רדפורד, גם יוצא ממנו יפה מאחורי הגב, טס קדימה, טייריס רדפורד. פרימן מגיע מאחור, ופרימן יצא בעבירה של בראון, שריקה קצת מאוחרת, אבל מגיע. עבירה שלישית של ברייס בראון. שוב חילוף כפול אצל נס ציונה, הקינג'ו. בולדן.
1: העברה היא של בראון, אבל מי שלא ירד להגנה היה רודריגז, וזה היה מתסכול על זה שהוא לא נוגע בכדור. עכשיו בולדן ורודריגז על המגרש יחד, עובר שוב לתצורה הגדולה שלו. קורסארו, נראה אבל אם יש מי שיזין אותה.
0: פרימן עם הנקודה החמישית שלו.

0: כל העונה, 64% מהקו, לא ראינו הרבה זריקות כאן, 8-8 לרעננה, 7-8 לנס ציון. צריכים לדייק פעמיים, והנה הגיע זמן המנוחה. לא, רדפורד, קולמן נשאר. חיבק אותו חזק חזק, אמר לו גוני, שיהיה לך כוח עד הסוף.
1: לא, וזה כנראה אומר שבדקות שהוא ייתן לקולמן לנוח, אז רדפורד ירכז, אז הוא נותן לו את הדקות שלו עכשיו, לא רוצה לשים את הכדור ביד של רון כהן, במשחק ראשון אחרי כל כך הרבה זמן, שהוא נהדר מהליגה הבחירה.
0: שוב רעננה ביתרון 10, הנה כדור טוב לרודריגס.
1: הנה.
0: באזורים שנוח לו לעבוד.
1: כן, ומול חן גיא שיש לו יתרון עליו.
0: 6 נקודות לדסי רודריגס. קולמן. פרימן בפיק אנד רול, קולמן מחץ למרחק, קולמן קולע. מאט קולמן הוא שחקן שהייתי לוקח לקבוצות דרג ביניים בלי בכלל בעיה בליגה הזו.
1: לא רק בליגה הזאת.
0: פרימן עם החטיפה, פרימן עם הדנק ופסק זמן של קורסארו, שרעננה בורחת ליתרון הגדול ביותר שלה, פלוס 12, 61, 49.
1: כמה חטיפות יש לרעננה במשחק הזה?
0: 6.
1: אתה מבין, מתוך 11 עיבודי כדור של נס ציונה, 6 הם עיבודים חיים שנהיו נקודות בצד שני.
0: בוא נשמע את קורסארו. הפעם עם מיקרופון, באמת.
1: אוקיי, בהגנה רוצה חילופים על הכל. על כל, לא משנה איזה חסימה רעננה תזרוק. בהתקפה מראה מהלך שבו שני שחקנים ילכו בקדור. בוא נראה איך זה נראה.
0: ודסי רודריגז אומר לשחקנים, חבר'ה, הם עושים דיני על כל המסירות, תהיו יותר חזקים. כל העיבודים האלה זה על הדיני הזה.
1: וגם תחתכו, כשעושים דיני, אז השחקן עולה גבוה. אם אתה חותך מאחורי הגב שלו, יכול לבוא הבקדור שעליו דיבר קורסארו. הנה הראשון, הנה השני.
0: והמסירה הזו לא טובה הפעם. ספנסר וייס, מוסר לרגליים של בולדן. שתי דקות אחרונות ברבע הזה, קולמן, לקוין. חוזר לקולמן. שהוא רוצה לשחק על בולדן. פרימל מתחת לסל עם וייס, לא מקבל. קולמן, יש לו עוד 4 שניות. מה עושה מאט קולמן? נותן את זה לחן גיא, לוקח את זה בזמן וקולח. שלושה גדולה של חן גיא.
1: הוא לא תפס את הכדור נקי, אבל היה לו לחץ על השעון. קליעה גדולה.
0: חן גיא בדו ספרתי עם 10 נקודות. ברעננה בורחת ל-15. אחרי ההחטאה הזו של הקינג'ו. כדור חוזר אצל בולדן. מושקוביץ, עדיין לא נקודות במשחק הזה, ועכשיו הוא מאבד, הוא לא חלק מהאירוע, איתי מושקוביץ. עבירה לרון כהן, עבירה ששווה זריקות. ספנסר וייס מבצע אותה.
1: והנה, עכשיו גוני עושה את החילוף שדיברתי עליו קודם, ייכנס רדפורד במקום קולמן, הוא מחבר כמובן לקולמן את הדקה ורבע הברוטו שנשארה עם השתי דקות של הטיימאוט, ונותן לרדפורד לרכז מפני שהוא לא רוצה שכהן, שנתן לו עכשיו שני מהלכים טובים, יהיה זה שמוביל את הכדור.
0: רון כהן עם הנקודה הראשונה שלו, העונה בליגת העל, במדי מכבי רעננה. שיחק בגליל העליון, בליגת העל גדל בגליל, העונה אחת במכבי חיפה, כאן עם אחת משתיים. 65-49, לזכותה של רעננה. שחר דורון,
1: איזה יופי של לחץ על הכדור.
0: בראון עושה כאן עבירת תוקף.
1: נכון, אבל זה מתחיל מהלחץ של שחר דורון. הלחץ הזה גם עצבן את בראון,

0: מכניס אותו ללחץ של שעון, ואז הוא אמנם עוקף את דורון, אבל הוא כבר לא בשליטה.
1: עבירה רביעית של ברייס בראון. הוא ירד עכשיו לספסל? לא? כן? כן. גם מושקוביץ עולה וגם טי-ג'יי קליין במקום בולדן. זה לא להאמין מה שקרה לנס ציונה במשחק הזה. זאת אומרת, או בכלל, קבוצה שנמצאת בכושר כזה טוב, פתאום נעלמת לחלוטין.
0: והיא עוד לא תגיד שהיה לה איזה משחק שביטה שהוציא אותה מהקצת.
1: לא. רדפורד, בתוך 50 השניות האחרונות של הרבע. גיא, חוזר לרדפורד. עכשיו על מושקוביץ, בא אחד על אחד. רדפורד עוצר באזור קו העונשין. מחתי, ריבאונד אצל רודריגס. יש עבירה של רון כהן. אחרונה לתת.
0: אחרונה לתת, כן. רננה לא מנצלת את זה שנס ציונה עושה סוויץ'ים על הכל כדי לייצר יתרון. תביא את פרימן לפיק אנד רול למעלה, תנצל את זה שיהיה חילוף, ופרימן לא יהיה מי שיעצור אותו.
1: רננה, 40 שניות אחרונות ברבע מספר 3. עוד רבע שבו נס ציונה קולעת, 11 נקודות. רבע שני ברציפות, אולי עוד תצליח קצת לשפר את המצב בהתקפה הזו. וייס לשלשה, גם הוא מחתי. נס ציונה עם 6 מ-23 מחוץ לקשת. קלה 17 שלשות נגד הפועל ירושלים במשחק האחרון בין הקבוצות. כדור אחרון אצל רעננה. למה מושקוביץ עושה עבירה בדיוק? לא ברור, לא. יש פה שתי זריקות.
2: לרעננה נכנסים קורנר ושוחמן.
1: לא זיהה, השעונים פה הם טיפה שונים, הוא לא זיהה על השעון שאין עבירות לתת, הוא לא הסתכל על הדגלים האדומים פה בצדדים. בכל מקרה רדפורד מעניק לו לפחות נקודה אחת. רדפורד במשחק בינוני בסטנדרטים שלו, 4 מ-14 מהשדה, 9 נקודות בלבד.
0: הוא רע, בהחתי רע.
1: כן, הוא עולה טוב מהקו בדרך כלל. כדור אחרון ברבע הזה, עוד איבוד של מושקוביץ. רדפורד חוטף לו, ורדפורד עם עליה. ונס ציונה מתפרקת פה בדקות האחרונות. רעננה בורחת ל-67-49, עם רבע של 21-11. וב-20 הדקות האחרונות, לנס ציונה יש 20 נקודות בלבד, והיא כבר על 18 איבודי כדור.
0: ובוא נזכיר שוב בפעם המי יודע כמה, הקבוצה שבארבעת המשחקים הקודמים הייתה על נתונים התקפיים הכי טובים בליגה.
1: זה כאילו חזרה אחורה חודש.
0: ממש.
1: זו הסטטיסטיקה רק של הרבע השלישי, עמדה פה 8 כדורים ברבע הזה בלבד. נס ציונה שהובילו ל-9 נקודות.
0: אבל שוב, כמו שאמרנו קודם, זה לא רק שמאבדים, זה איזה עיבודים. 6 מ-8 זה חטיפות שהפכו להיות נקודות בצד שני.
1: משחק ביזרי. התחיל מאוד מאוד חזק את שתי הקבוצות, ורעננה שומרת על איזושהי יציבות, ונס ציונה נעלמה.
0: ניתן את הקרדיט גם לאגרסיביות, לנחישות. אתה רואה שחקנים שעולים מהספסל, כמו שחר דורון, כמו רון כהן, ששומרים עם כל מה שיש להם. ככה עוצרים קבוצה לכל נס ציונה.
1: נזכיר שהפשד של נס ציונה פה מחזיק אותה למאבקי התחתית.
0: כן,
1: זאת אומרת, אפשר להסתנבר מ-4 ניצחונות רצופים, ואפשר גם להגיד, רגע, אנחנו בסך הכל עם 9 ניצחונות, אנחנו בראש בראש נגד רמת גן מתחתיהם, ואם פתאום היא מנצחת בחר רמת גן, זה מאבד את המקום.
0: בקריאת אתה נראתה, אומנם במשחק המוזר של השביטה, אבל כשהסתכלת על הזרים שהיא הביאה, זרים לא רעים בכלל, בסופו של דבר היא מתייצבת עליהם, לא פשוט.
1: ולנס ציונה, המשחק האחרון של העונה, הוא בקריית אתא.
0: אם בקריית אתא.
1: שאם היא מפסידה היום, ויש לה הפועל תל אביב, שזה משחק מאוד קשה, למרות שהפועל תל אביב לא בסגל האולטימטיבי שלה.
0: לא בסגל האולטימטיבי, ואין לה כל כך בשביל מה לשחק.
1: אבל אלייג'ה בראון חזר.

0: אבל כן, גם ככה היא כמובן פיבוריטית גדולה במשחק הזה.
1: זאת אומרת שצריכה עוד להיזהר. רותם, 10 דקות לסיום, היית אצל נס ציונה, יש שם אמונה שעוד אפשר לעשות?
2: יש אמונה, ובעיקר קורסרו אומר לשחקנים, קודם כל תרימו את האנרגיות, תרימו את הראש, המשחק עדיין לא נגמר, כבר ראינו איך היינו במשחקים האחרונים, כשהיה צמוד, דווקא אז הצלחנו להתעלות, ואם אנחנו לא נעשה פעולות נכונות, לא נצליח לחזור למשחק, אנחנו לא מרוכזים, מאבדים כדורים, עושים טעויות, זה לא שזה קורה בעקבות לחץ של רעננה עלינו, אלא כי אנחנו לא משחקים בצורה מסודרת ונכונה, בואו ננסה לתקן את זה בדקות שנותרו.
1: זו פתיחה טובה של נס ציונה לרבע הזה, תודה רבה רותם. אגב, רעננה, נגיד רק הערת אגב, הפסידה המון משחקים צמודים, כבר איבדה יתרונות במהלך העונה הזו, עם מקום אחרון בטבלה מסיבה מסוימת.
0: הערב ראינו אם הספקת לראות לפני המשחק הזה, אני לא הספקתי לראות את המשחק של חולון נתניה עד הסוף, וחולון אמנם ניצחה. אבל 24 הפרש לחולון הפכו ל-4 הפרש תוך פחות מרבע. אז
1: שזה קרה לחולון נגד נתניה גם במשחק הראשון, שהביא 27.
0: אז היו דברים מעולם, בכדורסל, גם באירופה וגם בספרד.
1: מאט קולמן לא פתח את הרבע האחרון עבור רעננה. כהן לשחר דורון מול בראון מהפינה. דורון, איזה יופי. רוצים לראות כאלה והרבה.
0: כן, ויש לו את זה לשחר דורון.
1: 7 נקודות במשחק הזה לדורון. שוב רעננה ביתרון 18. הקינג'ו לוייס. רודריגז. אל פרימן. שניים קופצים עליו, 3 מגיעים, בסוף ספנסר וייס נשאר חופשי בפינה ומחתי. ריבון התקפה אצל רודריגז, הקינג'ו לבראון, בראון עם עוד החטאה.
0: לא איתנו.
1: 2 מ-12 מה-3 לברייס בראון, 2 מ-13 בסך הכל מהשדה.
0: נס ציונה הייתה 3 מ-8 בסוף הרבע הראשון, היא 3 מ-17 מאז.
1: התחילה 3 מ-3.
0: כולל 3 חופשיות כמו שהיו עכשיו לווייס ובראון. זה סוג היום שיש לה.
1: עבירה של שוחמה, זו רביעית. נותן אמסלם, הוא החילוף, מחליף את
3: שוחמן
1: רודריגז.
0: הולך להרכב
1: מאוד לא
0: לא שגרתי.
1: לא שגרתי של נס ציונה.
0: נגיד שאמסלם או וייס הוא ה4 שלו, נגיד. טי-ג'יי קליין ב5, וכנראה יהיה לחץ מטורף על כל המגרש. בוא נזכיר בפעם הזה, לברייס בראון 4 עבירות. הוא לא יכול להרשות לעצמו להתפרע פה.
1: מצד שני, אף אחד לא מתפקד בגרדים, זאת אומרת, מושקוביץ לא במשחק, ואולי בראון...
0: לא, אתה חייב את בראון, אתה רוצה את בראון כשהתקפה, זה ברור. שאלה אם רעננה תנצל את זה, בטח שהוא שומר עכשיו על רדפורד. אני לא הייתי מביא פה חילוף.
1: חימפים על פרימן.
0: חמישית, אם זה בראון חמישית.
1: זה ממש אינדיקציה לחוסר הריכוז שיש לנס ציונה במשחק הזה.
0: לא, אבל זה גם חוסר שליטה של מאמן. יש לך שחקן עם 4 עבירות, ואתה ממשיך עם ההוראה שעושים סוויץ'ים על כל דבר. אם הוא עושה סוויץ' על כל דבר, אז הוא מקבל את פרימן בירידה למטה. מה אתה רוצה שהוא יעשה? או שהוא ייתן לו לקלוע חופשי, או שיהיה לך ספסל, וזה מה שקרה.
1: נס ציונה מאבדת את הנשק ההתקפי הכי קטלני שלה, ומחליפה את בראון במושקוביץ. עכשיו אנחנו בהרכב של 4 ישראלים והקינג'ו. פרימן מהפינה. שלושה הזו לא נכנסת, אבל עוד ריבון התקפה הפעם של רון כהן. מאט קולמן חוזר מהספסל. שליף את שחר דורון. רדפורד מול קליין. רדפורד לא מצליח להחליק את השתיים הללו פנימה. בסוף המאבק זה מגיע לשוחמן. עוד הזדמנות לרעננה שגם מורידה קצת זמן מהשעון. קולמן לוקח את קליין ביד שמאל.
0: עוד פעם הסוויץ'ים האוטומטיים האלה. איך טי-ג'י קליין בדיוק יעצור את מאט קולמן כשהוא הולך שמאלה?
1: קינג'ו. קצר. קוסרו מקפיץ לנדת המחליפים את בולדן. קולמן סוחט עבירה.
0: הוא מקבל כל פעם בחילוף את אחד הגבוהים, למרות שאלותן אמסלם זה לא בדיוק גבוה, אבל הוא, אמרנו, 4 של נס ציונה כרגע, זה אוכל בשביל כל מה.
1: גם אמסלם עם 4 עבירות. הכל יכול לקרות בכדורסל, אבל התחושות שאנחנו מקבלים מספסל נסיונה לצידנו, לא תחושות של אמונה.
0: לא.
1: קולמן עם 16 נקודות, 5 מ-5 מקו העונשין, יחד עם 8 אסיסטים, פלוס 18 בדקות שלו על המגרש כמובן. אולי יעשה את ההבדל בין הישארות בליגה הבכירה לירידה ללאומית עבור העננה. 20 הפרש. קינג'ו. עוד עיבוד כדור שלו. זה עיבוד כדור שביעי כבר של ג'יימס הקינג'ו. רדפורד עוצר וזה קצר. מושקוביץ. ללא נקודות במשחק הזה. שני אסיסטים ושלושה עיבודים. קינג'ו חצי מרחק. קולה השתיים.
0: היינו אומרים שרעננה תוביל בהפרש כזה, ב-18 הפרש על נס ציונה ביום שרדפורד עם 5 מ-17 מהשדה. לא היינו מאמינים בזה.
1: קיבלה תוספת נקודות יפה גם מחן גיא וגם משחר דורון, 17 נקודות משותפות. שוחמן.
0: קיבלה הגנה יוצאת מטה.
1: תראה את המלחמה הזו של רון כהן עם הריבאונד ועם האסיסט ועם הנקודות של פרימן.
0: זה בדיוק מה שיש היום לרעננה ולא היה לנס ציונה.
1: קורסרו הולך להחזיר את דסי רודריגס. מושקוביץ. לא קולע. לא קלה גם המשחק האחרון נגד ירושלים. קלה שתי נקודות בניצחון על באר שבע. זה הרצף השלילי שבו מושקוביץ נמצא. קולמן! דוחף קדימה. פסק זמן של קורסרו. אבל כבר לא בטוח כן. שזה יעזור. כבר... 22 הפרש לסוגר את הטבלה על נס ציונה.
0: ועכשיו אתה מסתכל, תיארנו קודם את המצב של נס ציונה. ועכשיו בואו נדבר על רעננה. שמשתווה, אם לא קורה פה משהו מאוד לא צפוי, משתווה לשתי הקבוצות שמעליה.
1: גם נתניה
0: וגם גליל. גם נתניה וגם גליל.
1: יהיה פלייאוף תחתון מאוד מאוד מותח. עם 3, אולי אפילו 4 קבוצות. אתה יודע, נראה מי הקבוצה הרביעית שתצטרף, כמה ניצחונות יהיו לה. כן. כי בסוף יש שם 6 משחקים, זה 2 סיבובים.
3: Press break right here, okay? Guys, pass, cut, move, and drive. Set one with Desi to push the switch, and then we attack closeout. You guys got me on that? There's no magic to it. We got to get to the rim, pass, cut, move. Go. Next, go.
1: Yes, sir. יש שוני מאוד גדול בין איך שמאמנים אמריקאים מדברים במצבים כאלה לבין מאמנים כן, ישראלים.
0: כן.
1: ישראלים היו פה מדברים על בוא ניתן את הכבוד, לא, לא, לא, ממשיכים, בוא נשחק, אנחנו צריכים לעשות ככה, צריכים לעשות ככה, אין פה כסף. אנחנו מכירים את הדינמיקה הזאת.
0: זה נכון, אבל אתה כן אומר לעצמך שזה קצת מיקרו-טקטיקה ל6.5 דקות 20 הפרש. אוקיי, אז שחק את המהלך הזה שספנסר וייס עולה למעלה ו... זה לא הסיפור פה.
1: 6:20 לסיום. רעננה 78, נס ציונה 56.
0: אתה יודע, קורסרו עד עכשיו. עבודה טובה. מושקוביץ חשב על זה?
1: חשב על זה.
0: עבודה טובה מאוד של קורסרו בנס ציונה. היא באמת נראתה אחרת מאז שהוא הגיע. לא הערב.
1: עוד עיבוד כדור, כמעט. איזו מלחמה, איזו מלחמה של רעננה. כל כדור היא נמצאת על הרצפה.
0: ואם מישהו חשב שארבע עבירות עוצרות את שוחמן מהמלחמה הזאת, הוא לא מכיר את שוחמן.
1: שוחמן עם 16 נקודות עד כה. 4 ריבאונדים ו3 חטיפות בקצת יותר מ-28 דקות של כדורסל על הפרקט. קולמן בפינה

0: מול רודריגס. מול אביבי.
1: אופן צורח פה. מתכוון להגיד, קולמן, תעשה מה שאתה יודע.
0: קולמן מגיע ל-22 נקודות, שווה לממוצע שלו בשני המשחקים הראשונים. וזאת תוצאה באמת בלתי נתפסת, אבל שוב, כל הזמן שחקן של רעננה על הפרקט קופץ לכדור. ככה נשארים בליגה אגב, אם אתה רוצה להישאר בליגה, זאת הדרך.
1: ככה נשארים בליגה, ככה מנצחים כל משחק כדור סך.
0: יופי של כדור לפרימה.
2: יופי שוחמן.
0: מעניין אותי, ואם שוחמן יתראיין בסוף, האם באמת כמות ביקורות בלתי נתפסת שהייתה בכיוונה של השחקן הישראלי בעקבות השביתה, האם זה נותן איזשהו דלק גם להראות חבר'ה, אנחנו לא מה שאתם מתארים.
1: אני לא חושב שאנחנו מכירים את שוחמן הרבה שנים, אני לא חושב ששוחמן צריך את הדלק הזה. אני עדיין, ואמרתי את זה שלשום, כשגיל ברק ואני שידרנו את הפרסה ביד אליהו. זה יש ה-Malice in the Palace, ויש הפרסה ביד אליהו, שלי בעיניי מאוד חשוב, גם אחרי שהשביתה הזאת נגמרה, לשמוע את השחקנים הישראלים, את השחקנים הישראלים המובילים, ושוחמן הוא בהחלט כזה, הוא שחקן שהיה בנבחרת, הוא שחקן שהוא דמות בכדורסל הישראלי, כמובן לא רק הוא, לשמוע אותם על השביתה הזאת, מה הם חושבים עליה, מה הם חשבו עליה בזמן אמיתי, כי יש פה פצע. ולהגיד שתיגמר השביתה וכולם יחזרו לשחק, והכל טוב ונגמר הפצע, זה לא נכון.
0: אולי בסיום נקבל, לפחות חלק מהקולות. קולמן לוקח את זה לסל, אין עבירה.
1: אני, האמת, אם אני גוני, אני לא בטוח שקולמן על המגרש עכשיו. כל דקה שאתה יכול לחסוך ממנו, כדאי לחסוך.
0: שק הבא של רעננה, והאחרון בעצם בעונה הסדירה, יהיה בראשון מציון, בשבת, עוד 5 ימים. זה וייס, הולך לרודריגס. עושה לחזור לווייס. 8 שניות ראשון הזריקות, וייס נתקע ללא כדרור, ועוד איבוד כדור של נס ציונה. שוחמן, במעבר.
1: כל פוזשן של נס ציונה זה 50-50 איבוד כדור.
0: יש לה 22 איבודי כדור לנס ציונה במשחק הזה.
1: ואני רוצה לחזור, עודד, לטיימאוט הזה של קורסרו. מה המשמעות של הדבר הזה? לא משנה שאחר כך הוא גם מעמיד הרכב שהוא מבחינתו, בלי לזלזל באף אחד, היה נהדר את רוב הזרים שלו וכן הלאה. אבל מה המשמעות בשלב הזה להגיד, ככה נשחק,
0: ואקסטנדנורס.
1: יעלה לאקסטנדנורס, כן.
0: תראה, זה מאוד מזכיר את נס ציונה של פתיחת העונה. היו לה משחקים של 20, 24, 25 איבודי כדור. חשבנו שזה מאחוריה.
1: כן.
0: שוחמנים 3, 4 מקו העונשין.
1: אתה יודע, היה שלב שאתה הזכרת את כמות זריקות העונשין, וזה היה בערך 8 לכל אחת. מאז יותר מ-10 לרעננה, רק אחת לנס ציונה. גם זה קורה כשאתה אגרסיבי, כשאתה לא.
0: תספור עד איבוד כדור, תוסיף.
1: בוא נספור.
0: יש להם לנס ציונה 13 איבודי כדור במחצית השנייה, שנותרו פה עוד יותר מ-4 דקות לשחק. ועוד מעט קורסרו יכניס את אור טפירו. כדור בורח מג'קורי וויליאמס.
1: 13 חטיפות לרעננה במשחק הזה.
0: קינג'ו מחטיא את השלשה. הוא הולך נימה לבולדן. בולדן מגיע לדו ספרתי, אבל רחוק מאוד מהיכולת שראינו נגד ירושלים. 11 נקודות ב5-7 מהשדה, עם ריבאונד אחד.
1: לא לגמרי אשמתו, אבל אתה יודע, שאלנו בהתחלת המשחק האם בולדן של ירושלים זה היה יוצא מהכלל. בוא לא נשפוט רק מהמשחק הזה, אבל זה יותר נראה כמו המשחקים הקודמים שלו.
0: קלפים בשתי הקבוצות, שחר דורון, מחליף את רוקים שוחמן. וככל הנראה אחרי יותר מ-30 דקות על הפרקט, הוא לא יחזור. שוחמן עם 17 נקודות, ו4 חטיפות ו4 כדורים חוזרים. מלחמה, והוא נתן את הטון פה לבריחה הזו של רעננה.
1: אני מזכיר, עודד, שתי החטיפות הראשונות היו אחרי...

0: אחרי הפתיחה 9-0 של נס ציונה, זה מה ששוחמן נותן. עכשיו, ג'קורי וויליאמס הוא שחקן של 50% בכל הביקורים שלו פה בארץ, מהקו, אבל ככלל, העננה, אם יש משהו שגוני צריך לחשוב עליו, זה האחוזים שלה מהקו, שהם לא טובים.
1: 50% גם עכשיו, הביקור הזה של ג'קורי וויליאמס.
0: בזריקה האחרונה זה היה 50%.
1: עננה בדרך כלל הניצחון הכי גדול של העונה, 84-58. מושקוביץ, סוף סוף מרגיש איך הכדור נכנס לתוך הטבעת. שלושה שביעית של נס ציונה, מ-28 ניסיונות. גם לרעננה יש 7 שלשות במשחק הזה. כהן. שמענו את הצעקה מהמיגון איסיל לנעול שם, אבל הכדור לא מגיע לוויליאמס. קינג'ו. עם אביבי.
0: אולי הוא ראה כלב ים, זה הייתה, לזה הוא התכוון.
1: הייתי שר את השיר המפורסם כלב ים, אבל אני לא רוצה להבריח את הצופים שנותרו איתנו. ראינו עוד איבוד כדור, 6 ברבע הזה ו-24 בסך הכל. כהן, יש לכדור הזה קשת והוא נכנס. תראה, ובהינתן המצב של רגלן, שאנחנו מבינים שאין רצון לדעתי כל כך להישאר ביחד.
0: כן.
1: רון כהן הוא בעצם הגארד המחליף, הוא מוביל נכון? לכדור המחליף של רעננה.
0: נכון, ולכן הדקות שלו חשובות, לתת לו את השפשוף הזה.
1: נכנס קצת הססן, אבל בסך הכל השתפר ככל שהמשחק התקדם, כן. למרות איבוד הכדור הזה. טפירו לאמסלם, אמסלם עם הלאה.
0: טפירו לאמסלם, יש איזה ריח של לוסישקין.
1: נכון. שתי דקות האחרונות של כדורסל, רעננה ביתרון 22. המשחק הזה לא הלך למקומות שחשבנו שהוא ילך אליו.
0: ולמקומות שחשבנו שהוא ילך אליו אחרי הרבע הראשון.
1: את רון כהן עם שתי שלשות. נט קולמן מסיים משחק מצוין, דאבל דאבל של 22 נקודות ו-11 אסיסטים. זה היה אסיסט ה-11 שלו.
0: אתה אמרת את זה קודם, אם רעננה תישאר, זה יהיה בין השאר בזכות ההבאה שלו.
1: בן אלצ'ולר מקבל דקות כאן עכשיו ברעננה, גם הוא בא מהגליל. עוד אחד שבא מהגליל, אביבי. שחר דורון הגיע מהגליל, ואת האמת שגם חן גיא במקור הגיע מהגליל. סניף כפר בלום במטרו-ס, נקרא לו.
0: אפילו ג'קורי וויליאמס התחיל את הקריירה שלו בארץ בגליל. לפני הרבה שנים, אבל התחיל. גדל בנוער שם.
2: ברעננה יחסים עצמו למקום זה. יוצא חן גיא ושחר דורון.
0: חן גיא יוצא, ובואו נגיד מילה בזכותו. עלה היום בחמישייה, שוב, בהינתן בעיות העמדה מספר 4 ברעננה, נתן יופי של משחק.
1: 10 נקודות לגיא ב-27 דקות, 4-5 מהשדה, החזיק את העמדה מצוין גם בהגנה. טפירו, זריקה קצרה. כדור חוזר אצל עתיר תלמור שעולה מהספסל. מאוד מעניין מה ההפסד הזה יעשה לנס ציונה. האם הוא יכניס אותה שוב למרה שחורה ויקח אותה אחורה והיא תסתבך, או שהיא תגיד לעצמה, אנחנו יותר טובים מזה. זו מעידה, מעידה כואבת, אבל מעידה. הפועל תל אביב זה משהו אחר, והיא תצטרך להתאפס למשחק נגד קריית תאטה. שלא ברור על מה יהיה, יכול להיות שהוא יהיה לפרוטוקול, ויכול להיות שהוא יהיה משחק על ניצחון ולהגיע לפלייאוף, ויכול להיות שהוא יהיה משחק של הפסד, ופתאום אתה בפלייאוף התחתון.
0: כן. זה אגב, אם זה קורה, אז גם ההפסד הזה אתה גורר אותו איתך, כי יש סיכוי טוב שקראת אתה תהיה שם. מסובך, מסובך.
1: למרות רצונה להגיע אל חוף הים, נס ציונה תיאלץ להיאבק בשני המשחקים האחרונים שלה לפחות, כדי להימנע מהמקום ה-11. כן.
0: כדי לנסות להגיע לחוף הים של המקומות 9-10.
1: כן. עבירה של הקינג'ו. שווה לרון כהן שתי זריקות מקו העונשין. שמונה נקודות לכהן, ככה בודק את צי הקריירה שלו, 13 נקודות. קבר אותו במדי גליל עליון. יש לו עכשיו 9. צי הקריירה נגד הפועל חיפה, בעונת 23-24, במחזור ה-33. אבל בסך הכל חזרה טובה שלו לליגת העל. קים ג'ו, כמעט עם איבוד כדור שמיני. מושקוביץ' הולך את הכדור הזה החוצה. משחק איום ונורא של מושקוביץ'.
0: אני מרחם על מי שעושה וידאו של טעויות בנס ציונה.
1: לילה ארוך. כן, יש תוספת שכר.
0: לילה ארוך מחכה לו.
1: 32 נקודות מ-25 איבודי כדור. זה מה שיש כרגע להציע במשחק הזה. אפירו, מחתי, תלמור, על הריבאונד, קוליה. 3 נקודות להתיר תלמור. ובכך המשחק הזה בא לסיומו. מכבי רעננה עוצרת את רצף הניצחונות של נס ציונה, מנצחת 92-70 ויוצרת לנו משולש בתחתית של 3 קבוצות עם 6 ניצחונות, רעננה, נתניה וגליל עליון. ככל הנראה 2 ירדו בעונה הבאה ללאומית, אבל רעננה רוצה להישאר בליגת העל בעונת החזרה שלה,
0: ועושה את זה באמת בדרך הכי מרשימה. דיברנו על זה במהלך המשחק, ככה משחקת קבוצה שנלחמת על החיים שלה, ככה משחקים השחקנים המחליפים שלה שעולים מהספסל ונותנים כל מה שיש להם, ככה משחקים שחקנים כמו רון כהן שהביאו אותם לפה בדיוק בשביל זה, ויחד עם ההבאה, עם הנוכחות של מט קולמן ומה שהוא נותן לקבוצה הזו, יש לרעננה על מה לסמוך.
1: 5 חודשים לא השיג רעננה ניצחון בבית, מאז הניצחון על ראשון לציון ב-12 בינואר, אז היא חוזרת לנצח כאן במטרו וסט, גם אלו חדשות טובות מבחינתה. כאמור, רעננה תסיים את העונה במשחק חוץ נגד ראשון לציון בשבת, ועוד לנס ציונה עוד 2 משחקים, הפועל תל אביב בבית, קריית אתא בחוץ, לקראת פתיחת הפלייאוף התחתון, שהיא מקווה לו להיות בו בשבוע הבא. מאט קולמן הוביל את רעננה עם 22 נקודות ו-11 אסיסטים, שוחמן עם 17, פרימן עם 11, רדפורד עם 11 על 5-17 מהשדה, חן גיא עם 10, צד השני, ספנסר וייס 13-14 ריבאונדים, בולדן עם 11 נקודות, אבל ברייס בראון 8 על 3-14 מהשדה, לסי רודריגז עם 9 נקודות, 3-7, משחק מאוד שקט. אקינג'ו, 7 איבודי כדור. מושקוביץ, 3 נקודות, 5 איבודי כדור. טי-ג'יי קליין, אולי זה בעצם הסמן. 0 נקודות ב-14 דקות, עם 0-3 מהשדה, ללא אסיסטים. שיחקה פה, אני אגיד את זה, 3 דקות טובות.
0: כן,
1: ציונה.
0: כן.
1: הוביל ל-9-0.
0: ותגיד שעוד הרבע הראשון, ניקח את זה, לא הייתה טובה בהגנה, אבל לפחות היה איזה משחק התקפי זורם. איפשהו, בהפסקה בין שני הרבעים הראשונים, זה נעלם לגמרי, ועוד פעם, מי שהעלימה את זה, זו רעננה, בוא לא נשכח.
1: רעננה מסיימת את המשחק הזה עם 52% מהשדה, 38% מ-3, 19 אסיסטים על 15 איבודי כדור, בצד השני יחס אסיסטים איבודים שלילי. 24 אסיסטים, 25 איבודי כדור. ביקשנו את שוחמן, קיבלנו את שוחמן. בבקשה, רותם פלדברג.
3: חואקין, ברכות, קודם כל מזל טוב על הניצחון הזה. איך זה מרגיש אחרי כל כך הרבה זמן גם ליהנות מניצחון?
4: כיף, כיף. לצערי הייתי בסיטואציות האלה במהלך הקריירה שלי, ואני יודע שמה שמביא את הניצחונות ומה שגורם לדברים האלה לקרות ולעמוד במשימה שזה להישאר בליגה, זה בסוף לב ונשמה. ואני חושב שיכלו לראות את זה מהדקה הראשונה, אולי סוף התחלנו 9-0, אבל מהדקה השנייה מי רצה פה יותר ולמי זה היה יותר חשוב, וזה ניצחון סופר חשוב, אבל הדרך עוד ארוכה.
3: כמה אתה מרגיש באמת שהשחקנים כולם רעבים, רוצים את זה, וראינו היום כמות דקות מטורפת וכולם נתנו הכל.
4: כן, בסוף במצבים כאלה לכל אחד יש חלק, וכל אחד יכול לעלות ולהיות האקס פקטור ולהביא את מה שצריך כדי לנצח. אני יכול להגיד שזו עונה, סליחה, אבל זו עונה מסויטת מכל הבחינות, מההתחלה עד הסוף, גם לי באופן אישי. ומה שנשאר עכשיו זה להוציא את הטיפת זהה האחרונה ובאמת להביא, כמו שאמרתי, את הלב והנשמה, ואני שמח ש...

0: עם כל השינויים ועם כל מה שקורה, אנשים עדיין מחזיקים, מצליחים להחזיק את עצמם ולהביא את האקסטרה ולהמשיך לעבוד, להמשיך לחייך. ואני שמח שהניצחון הזה הגיע, זה ייתן עוד, עוד תקווה ועוד אוויר להמשך.
1: במשחק האחרון לא שיחקת, ויתר השחקנים הישראלים, בעקבות השביתה. ספר לנו על, על המהלך הזה, על, על מה שהוא הביא איתו, והאם בסופו של דבר יוצאים עם, עם משהו מכל העניין הזה?
0: תראו, קודם כל, אני ער לכל, לכל ה... כל הלאום, נקרא לזה, ש, שהיה על הכדורסלן הישראלי ועל הארגון. אני, כל, ה, כל החיים שלי, כל הקריירה שלי, מדבר מהלב ואומר את האמת. הגענו למצב הזה באמת בלב ברירה. באמת. וניסינו כל דבר אפשרי כדי לדבר ולהגיע להסכם. שמעתי המון המון דברים, ובאמת זה לרעיון מאוד מאוד ארוך, ואני קודם כל שמח ש... שחזרנו לשחק, שזה מאחורינו. עדיין יש עוד המון דברים לעבוד עליהם כדי לסגור הסכם ארוך טווח, אבל חשוב לי להגיד, ארגון השחקנים, השחקן הישראלי, נלחם למען הליגה הזאת, למען הכדורסל הישראלי והכדורסלן הישראלי. גם לדור הישן, גם לדור הנוכחי וגם לדור העתיד. ואני אפילו קצת מתרגש שאני מדבר על זה. בסוף לא מדובר על חוק רוסי ולא מדובר על כסף. מדובר על העתיד של הכדורסל. ואנשים הפכו את זה על הכדורסל הישראלי ועל הכדורסלן הישראלי. בסוף שבוע הזה קיבלנו דברים נוראים. ואף אחד לא ביקש פה משהו מהחלל. סך הכל רצינו שיהיה לנו שקט, בסיס טוב, יציבות, שייתן לנו אוויר לכולם. מדברים איתי על המצב הנוכחי, שאיך עשינו את זה במצב הנוכחי. אני באופן אישי הפכתי להיות אבא. חושב קדימה כל הזמן. ואני רוצה שיהיה פה בסיס טוב לכולם. לא אכפת לי משוחמן, לא אכפת לי ממשה או יוסי. אכפת לי מהכלל באופן אישי, וגם הארגון נלחם בשביל הכלל. ואני מעומק הלב מתנצל בפני כל אוהדי הכדורסל שנפגעו מהמהלך הזה. עם זאת, קיבלנו גם תגובות והבינו את הצד שלנו. טעינו שלא הראינו את הצד שלנו בתקשורת. באמת, היינו עסוקים רק בפתרון. לא היינו עסוקים בהכפשות, לא היינו עסוקים בלהגיד מי צודק ומי טועה. היינו עסוקים בפתרון. ומפה אני דורש, מבקש, שיגיעו לדבר איתנו. שיגיעו לפתרון. כבוד השר נחלץ לעברנו, גם עמוס פרישמן ונאור גלילי עם המתווך, הגשנו הצעה. באמת, אני מסכים עם כולם, זה קטם ענק לכדורסל הישראלי, זה קטם גם עליי בתור שחקן כדורסל. יש עכשיו זמן לפתור את הדברים האלה. ומפה אני באמת מבקש שאנשים יתעשתו על עצמם. הצד שלנו כבר, באמת כבר חזרנו לשחק, אתם רואים, אנחנו חוזרים לשחק על לב שלנו והנשמה על המגרש. אני לא צריך, אני חושב שהוכחנו את זה היום, אני באופן אישי, כל כולי בזה. אני מבקש להיות, לחשוב על הכלל. לא מי מרוויח יותר, מי מרוויח פחות. מי צריך לשחק ומי לא צריך לשחק. לחשוב על העתיד של הכדורסל הישראלי. זה הכל.
1: אני חושבת שאין מה להוסיף. תודה רבה על הפתיחות והכנות, בטח ובטח, רגע אחרי משחק.
0: תודה לכם.
2: לזה חיכינו.
3: בדיוק.
2: לזה חיכינו. בדיוק. ושוחמן יודע את זה. וידענו שיש, אנחנו מכירים את חוקין שוחמן, אנחנו מכירים את השחקנים הישראלים ששבתו. יש להם לב גדול, והם אוהבים את הכדורסל הישראלי. הדבר הזה היה צריך להיות ביום חמישי, בשתיים בצהריים. ולא היינו, אני לא יודע אם לא היינו במצב כמו שאנחנו היום, אבל בטוח שהיו מקבלים יותר סימפתיה למאבק שלהם. ובסוף, מטעות של יחסי ציבור, המאבק, שגם אם יש פה דברים נכונים, הוא נזרק לפח. וזה דברים מדהימים ששוחמן.
3: אני מסכים איתך לגמרי, למעט המשפט האחרון. כי זה, השביתה הייתה טעות. הייתה טעות. עכשיו, טעויות נעשות, הם היו צריכים, זה בדיוק, אני מסכים, אני כל כך מסכים איתך.
4: גם סתם לתמונות האלה, כן? כן. שוחמן שם.
3: אני כל כך מסכים איתך, וזה, שמע, הכדורסל הישראלי קיים, הליגה הישראלית קיימת בשביל שחקנים כמו חוקין שוחמן. ואנחנו אוהבים אותה ותומכים בה ותומכים בשחקנים האלה, בגלל השחקנים האלה, שהם בדיוק מה שאנחנו רוצים לראות מהכדורסל.

0: הישראלי, והשביתה עצמה הייתה טעות בדיוק בגלל הדבר הזה, והטעות הזאת תוכפלה פי כמה, כי את שוחמן היינו צריכים לשמוע ביום חמישי, ולא היום.
1: בוא נשמע עכשיו את גוני ישראלי.
2: גוני, ברכות הניצחון, איך זה לעשות את זה אחרי כל כך הרבה חודשים כאן בבית, ועוד לעשות את זה בסטייל גדול?
3: חשבתי על זה כל הדרך היום, את האמת בנסיעה, כמה זמן לא ניצחנו פה, ואמרתי להם לפני שעלינו, אמרתי להם, בואו נשמור על הבית הזה. לא המגרש הכי ביתי, בואי נודה באמת, יש מגרשים יותר ביתיים, אבל מאוד מאוד חשוב היה, אני פשוט מרוצה מההגנה ומהגישה, אין לי באמת... לא חושב שהתקפה גדולה, אבל כשאתה עושה עצירות, אתה רץ וכולם יותר נהנים והכל יותר זורם. באמת, משחק גדול, הגנתי של כולם, באמת.
2: מבחינת רוח הלחימה, הקרבה שראית היום השחקנים, זה משהו שאולי לא יצא לראות בכל המשחקים האחרונים בצורה כזו.
3: מאוד פשוט, חוץ מרמת גן, אני חושב, לא היה לנו הרבה ניצחונות, אבל חוץ מרמת גן, כל משחק שיצרנו את הקבוצה על 70-75, ניצחנו. ואמרתי להם את זה מהיום הראשון שבאתי, זה מאוד פשוט, כאילו. אנחנו חייבים לעשות סטפ-אפ הגנתי. כישרון יש פה, לקלוע 85, 89. באמת כישרון יש פה התקפי שלא נתקלתי בו הרבה זמן. כיף לאמן את החבר'ה האלה, והיום בכלל היה פשוט, באמת, אני, נכון שאני נראה מאמן התקפה, אני רוצה להיות מאמן הגנה הרבה יותר, והיום אתה מרגיש כיף היום, שזה היה אחד הימים הכיפים לאמן.
2: מקום שלכם להישאר בליגה הזו?
3: וואי, איזה שאלה. הם רוצים... מאמינים, מועדון שעושה הכל, את רואה איזה שחקנים, איזה שמות, איזה כספים. מועדון באמת שעושה הכל, אירועים, מנסים לגבש לא קל. כל יומיים לפעמים זר ומפעים, והבאנו את רון כהן, ראית היום והתחבר כאילו היה פה. אני אומר להם כל הזמן, זה לא סיטואציה קלה, אבל אף אחד לא מרחם עלינו, לא מרחמים עלינו. נהנה היום וזהו, ונתכונן, בטח שלא נשארנו, זה עוד... כמה גמר גביע יש לנו? עוד 8 נשאר, 8-7. כל משחק, איך אומרים לי תמיד? הכי חשוב היום המשחק הזה, הכי חשוב. כל משחק הוא הכי חשוב. ושכחתי טעות שלי, יום הולדת לבת שלי, בת 3. שקדי, אני אוהב אותך, רק רוצה לחבק אותך כבר, וזה בשבילך ילדה טובה.
2: מיד זה יקרה, ומזל טוב. שאלה אחרונה לסיום. שחקן שהיה לספסל ולא ראינו אותו מצטרף. רגלנד, איפה זה עומד איתו? איך הסיטואציה? מה, נראה אותו במשחק הבא? אותו דבר? מה, איפה זה עומד?
3: עוד אחד מהשאלות שאין תשובה, כמו הרבה שאלות השנה שאנחנו לא יודעים. אבל ג'ו לא היה אמור לשחק גם נגד חולון. אז וירג את השביטה. צ'טמן היה אמור, לא יכל לשחק. ונתן לנו, פשוט כמעט ניצחנו את חולון, נכון שזו הסיטואציה קצת אחרת, אבל באמת אמרתי מול כולם כמה כל הכבוד, ג'ו פצוע, סיטואציה לא פשוטה לג'ו בכללי, אני מאוד מבין אותו, הוא נותן את הנשמה, הוא חזר ובא לפני, אפילו לפני שכל הזרים ומתאמן, משחק הבא אני לא יודע מה יהיה, בואי נראה, היום הרגשתי גם הקבוצה רצה וגם פציעה שמציקה, אבל משחק הבא, בואי נראה מה יהיה. אנחנו פצועים. ווילי, צ'טמן, ג'ו, אנחנו קצרים. אני מקווה שיום שבת המשחק, אנחנו מקווה שנבוא עם רוסטר קצת יותר מלא. היום זה היה הצגה, אבל זה קשה, זה קשה.
2: תודה, ברכות.
3: תודה, תודה.
1: זה הגוני ישראלי שמנסה גם לעשות סדר במצב של ג'ו רגלנד. אנחנו מסיימים את החלק שלנו, מיד אחרינו חדשות הספורט, המדורה המרכזית, עופר שלח, תודה רבה לך, תודה רבה לכל הצוות כאן במטרו אס ברעננה, ממני דוד הלפרין, שלנו המשך ערב נעים ובעיקר שקט, ביי ביי.

0: השבוע של הכרעות בשישי ובשבת, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אלופת אירופה, אלופת
0: היורו-ליג. ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורו-ליג, החל משישי בשש. אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת

0: מפגש רותח. תשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיע בדרבי ספרדי לוהט. בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
2: מועדון ג'ו דלק, מצטרפים, צוברים, and מממשים.
3: דן במענק לחיבורים.
4: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: גול עם מוזס!
7: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי מאז 1920.
8: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
9: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
8: אנקור.
9: חברה לפיתוח.
10: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
11: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
12: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
13: גם ברעננה יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
14: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
15: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
16: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
17: זה אריה, נהג מכבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. ביום עבודה של 10 שעות הוא סלל כ-700 מטר של אספלט, שהם כ-15 קילומטר בכל חודש, 180 קילומטר בכל שנה. מטר ועוד מטר ועוד מטר. עכשיו תכפילו את זה ב-45 שנות עבודה, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שאריה סלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה הגיע לישראל. ריספקט, אריה.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: טרנר צריך לראות. מתחילת שעה לפני תחילת המשחק, עד סוף המשחק בעזרת השם בניצחון.
0: זה המסר של מאמן הפועל באר שבע רן קושוק, יממה למחזור הלפני האחרון בליגת העל. כאן אך יפתח בהתקפה, מיד כל העדכונים לקראת המשחק בין המוליכה למכבי תל אביב.
2: לא ראיתם מה באמת יכול לקרות אם אנחנו נזכה באליפות.
0: בית"ר ירושלים תשחק במושבה מול הפועל פתח תקווה שעדיין לא ניצחה בפלייאוף. יצחקי צפוי לפתוח עם מוזי במקומו של בן שימול. מכבי תל אביב על סף סיכום עם מנהל מקצועי חדש, דאוגס ניקוליצ'וס, הליטאי. הפועל חולון מנצחת את אליצור נתניה עם סי מועדון של 22 שלשות, רושם את ניצחון שלישי ברציפות. קליבלנד והאוהדים שלה הרגישו לגמרי בבית במשחק מספר 7 בדיטרויט, הביסו את הפיסטונס ועלו לגמר המזרח מול הניקס.
3: I personally and as a team we can breathe a little bit, but in the same token we can only breathe for about 12 hours.
0: 24 ימים למונדיאל, לאו מסי להט הלילה עם שער ובישול בניצחון של אינטר מיאמי על פורטלנד.

0: יאללה, טוב לכם 180 דקות. זה מה שנשאר לסיום העונה ומאבק האליפות, ובשעה הזו, בשבת הקרובה, זה עוד 5 ימים, כן? אנחנו נכריז בוודאות על אלופה חדשה. הפועל באר שבע אחרי 8 שנים, ובית"ר ירושלים אחרי 18. לצידי פה באולפן, מוטי פשחצקי, ערב טוב לך.
1: לילה טוב.
0: מה הכותרת שלך על המחזור הקריטי מחר?
1: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים, השחקן שעולה הכי טוב מהספסל כנראה בהרכב, טימו טימוזי על חשבון בן שימול, 7,000 אוהדים של ביתר בפתח תקווה, וקופה של 1,000,000 שקל שהמלאבסים עושים, עוד מעט נרחיב לקראת המשחק הזה, שצפי משטרה גדול מאוד.
0: כן, תכף כמובן תרחיב, תפרט גם על המשחק הזה, אבל תחילה לידיעה שהגיע היום מהכיוון של קרואטיה, מכבי תל אביב על סף סיכום עם מנהל מקצועי חדש. הדר יעקבי מצטרפת אלינו. לילה טוב לך, עם הפרטים.
2: היי, לילה טוב. מינדגווה ניקולציוס. זה השם, זה השם שאוהדי מכבי תל אביב צריכים להתחיל לשנן, כי זה השם שמאמינים במכבי תל אביב, שיחליף את בן מנספורד, המנהל המקצועי, מי שכבר הודיעו באופן רשמי שמסיים את תפקידו בתום העונה. ראינו במשחק הבית האחרון של מכבי תל אביב בבלומפילד, גם בטקס הפרידה שערכו לו, וניקולציוס אמור להיות זה שיחליף אותו בתפקיד. זה החל בשעות אחר הצהריים, דיווחים בקרואטיה על כך שהוא מועמד לתפקיד, ולאחר מכן גם בתוך מכבי תל אביב מאשרים לנו שאכן יש שיחות עמו, מתנהל מסע ומתן. מכבי תל אביב הגישה הצעה למנהל מקצועי. הדברים עוד לא סגורים, זאת אומרת יש עוד דרך לעבור, אבל כן מקווים ומאמינים אצל הצהובים שהוא יהיה זה שיבנה את הקבוצה לעונה הבאה. בחור צעיר יחסית, רק בן 42, אין לו עבר ככדורגלן מקצועי, למעשה נכנס לעולם הזה בגיל 22 ישר לתפקידים של מאחורי הקלעים, תפקידים מקצועיים מאחורי הקלעים, היה גם המנהל המקצועי של איידו ספליט בקרואטיה, וגם בליטה מולדתו וגם בקרואטיה, שימו לב, מכנים אותו בכינוי המבטיח מר כדורגל. האם בקרוב גם בישראל? כי זה קצת יקל על הגיית השם שלו.
0: כן, אין ספק, אדר, תודה רבה לך. כן, ועכשיו אנחנו אל מאבק האליפות הרותח. אנחנו רוצים להתחיל עם הפועל באר שבע, שמוליכה בפער של 2 נקודות, ומחר תשחק עם רוח גבית של 16,000 אדומים מול מכבי תל אביב. בבירת הנגב זוכרים איך הסתיימה העונה שעברה, הפעם מאמינים שם שזה יסתיים בצורה אחרת. על העיר שמתמרקת. על המתח בקרב האוהדים וההכנות למשחק המכריע, בכתבה של תומר לוי ואוריטר.
3: תגיד, אתה קולט שיכול להיות מחר אתה חוגג אליפות? יכול להיות.
4: אני מתעסק באיך לנצח בעזרת השם יריבה שהיא מאוד מאוד קשה.
3: אבל זה עובר בראשה, אני
4: אפשר להתעלם מזה. היא מאוד מאוד איכותית. מה שיבוא אחר כך יבוא, אבל אני... אתה יודע, בסוף המתמטיקה אומרת שאם אנחנו נצליח לנצח את המשחק הזה, הדברים עדיין יהיו תלויים בנו, לשם אנחנו רוצים להגיע.
3: 8 שנים ושבוע חלפו מאז שהפועל באר שבע הניפה בפעם האחרונה את תואר האליפות. מחר, במפגש מול מכבי תל אביב, היא תוכל מצד אחד לעשות היסטוריה ולזכות באליפות, או חלילה מבחינתה להפסיד ולאבד את הפסגה רגע לפני המחזור האחרון.
4: זה היה תמים שלי עושה את זה. אבל חוץ ממני, ראיתי גם את אליאל עושה את זה, וראיתי את אופיר עושה את זה, ובסוף כל הדבר הזה הוא בעצם, הפועל באר שבע מתעסקת בהפועל באר שבע. זה היחודיות שלנו, זה הכוח שלנו, אני חושב שזה מה שלקח אותנו עד עכשיו קדימה, ומה שיקח אותנו קדימה בהמשך.
5: הכדור מגיע לברלה, ברלה, ופרץ כובש!
3: אם המפגש הקודם נגד האלופה היוצאת היה טראומטי לבאר שבע, במשחקים האחרונים הקבוצה נולדה מחדש עם 4 ניצחונות וטקו, כשהכל תלוי בה במרוץ.
6: נגיע לתקופה הזו בשנה שיש מתח ואתה עדיין מתחרה על כל התארים, זה זכות. אנחנו באמת מחבקים את הלחץ הזה ואנחנו רוצים גם לעשות פה משהו שהוא היסטורי ובאמת בסוף לסיים את זה בצורה טובה.
3: בעונה האחרונה שבאר שבע הייתה אלופה, זו הייתה העונה האחרונה של קוז'וך כשחקן פעיל. המאמן הישראלי האחרון שהניף צלחת, שלא קוראים לו ברק בחר, היה רן בן שמעון בקריית שמונה לפני 14 שנה.
7: האם באמת חשבת שאתה עשוי לקחת אליפות בשלב כל כך מוקדם של הקריירת אימון שלך?
4: לא חשבתי כל כך רחוק. תמיד חשבתי על הצעד הבא. תמיד מה שראיתי מלפניי היה הצעד הבא.
8: אנחנו ניקח השנה דאבל. ותזכור מה אמרתי ותראו שניקח דאבל השנה, שלא עשינו את זה אף פעם.
9: חושבים על זה, אבל מצניעים את זה. לא מדברים על זה. קודם כל תן לי את האליפות, ודי הצהרה לשעתה.
3: אם תשאלו את האוהדים, מבחינתם שהמשחק יתחיל עכשיו. כמה מהם ביקרו באימון הבוקר, ומחר בעקבות העונש שספגה מכבי תל אביב, טרנר יהיה אדום לגמרי.
4: טרנר צריך לראות. מתחילת שעה לפני תחילת המשחק, עד סוף המשחק בעזרת השם בניצחון, יש שחקנים במגרש, אין שחקנים על המגרש, חס וחלילה אנחנו בפיגור, שוויון,

0: בעזרת השם מובילים, טרנר צריך לראות.
1: כולם שואלים ומה יהיה ואיך יהיה וכל מיני ספקולציות וביחס שערים. אני אישית חושב שזה ייגמר על הפרש שערים. זו דעתי. מקווה שנגמור את זה כמה שיותר מהר, אבל נראה לי שזה ייגמר.

0: נפתח ב-11 של הפועל באר שבע, ובשורה התחתונה, אולי בניגוד לביתר ירושלים, אלי, באר שבע מגיעה אחרי משחק שהיא נתנה לשחקנים באופן יחסי מנוחה. היא מגיעה
1: מפרשת,
0: מאוד רעננה, למשחק מול מכבי תל אביב. אני חושב שתומר אמר את זה בכתבה, וזה אולי הדבר הכי חשוב. כל טרנר אדום, אוהדי מכבי תל אביב, העונש הוא על המשחק הזה. הם לא יוכלו להגיע לטרנר, והייתי שם יום פעם, פעמיים, שלוש, 70. אי אפשר שלא לחוש את האווירה כשהאצטדיון שם מלא, הוא דוחף את השחקנים בצורה בלתי רגילה.
1: כן, אתה יודע, לפעמים יש גם, זה עובד עבור, וזה מכניס את יכול להכניס את השחקנים ללחץ, אבל אני מדבר רגע על מכבי תל אביב. אתה יודע, גם לה, שבוע הבא, יש גמר גביע, בדיוק כמו, היא תפגע צריך שם מול אותה באר שבע, אבל למכבי תל אביב, גמר גביע הרבה יותר חשוב, כי אין לו שום עניין כבר בליגה. גם ראית את הסיפור שם. עם איזה הרכב הם צריכים לשחק מחר? משומרים שחקנים לשבוע הבא, או שהם גם עולים הרכב הכי חזק?
0: לא, כי קודם כל יש להם אחר כך את מכבי פתח תקווה, את הפועל פתח תקווה. אז ככה שלמכבי תל אביב יש את הזמן עוד לאפשר את המנוחה לשחקנים לקראת גמר הגביע, ולכן מאוד מאוד חשוב להם. מכבי תל אביב זה מועדון שאתה יודע, הוא מאוד מאוד ספורטיבי, הוא גם מבין שאם הוא יצליח לנצח את הפועל באר שבע או לעשות תיקו, באר שבע תצטרך במשחק האחרון שלה בליגה לעלות עם ההרכב החזק ביותר, כלומר היא לא תוכל לשמור
1: שחקנים לגביע, בדיוק.
0: ולכן המשחק מחר משמעותי. חוץ מזה, שגם למאמן שלה, המאמן הזמני כרגע, המשחק הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, כי לך תדע, שמענו על הליטאי הנחמד הזה, אם הוא יגיע למכבי תל אביב בסופו של יום, אולי הוא אפילו ירצה להשאיר את הסקוטי בה כמאמן מכבי תל אביב.
1: יפה. טוב, בוא נעבור עכשיו לביתר ירושלים, היא משחקת מחר במושבה. יצחקי, יש חדשות מהמחנה שלו?
0: יצחקי הולך על טימו טימוזי, שזו אולי ההפתעה הכי גדולה, אמרתי את זה בכותרת, זה שחקן שיודע לעלות מהספסל בצורה נהדרת, ביתר ירושלים, באמת, גם עם מהפכים וגם עם שערים ברבע שעה האחרונה, הוא אמור להחליף את זיו בן שימול. ביתר יודעת שזה לא תלוי בה, אבל היא רוצה לבוא מחר לאצטדיון בפתח תקווה ולנצח, כמו שהיא עשתה במשחקים האחרונים, את הקבוצה הזו, 7,000 מועדים של ביתר, ועל כל ההכנות,
1: גם של פתח תקווה יהיו שם מחר.
0: יהיו, על כל ההכנות, אגב, גם של פתח תקווה וגם של ביתר, בכתבה שלי ושל הדר יעקבי.
2: אנחנו בתוך תוכנו כבר הרבה זמן מדברים על המושג הזה, אליפות. זה שלא יצאתי כאן בתקשורת ודיברתי על זה, עם השחקנים שלי דיברתי. עם חלק מהשחקנים דיברתי בתקופה הרבה יותר מוקדמת.
0: ביתר ירושלים אומנם לא תלויה בעצמה, אבל בבירה משוכנעים שאם ינצחו עד סוף העונה, הפועל באר שבע תמעד, והם יניפו את צלחת האליפות. מחר 7,000 מועדים שקנו כרטיס במחיר מופקע של 170 שקלים יגיעו לפתח תקווה, כשכל תוצאה הפרט לניצחון תרחיק את ברק יצחקי מהתואר.
2: ברור שאני מדמיין את זה. מדמיין את זה כבר הרבה זמן. זה משהו שנבנה בטח במהלך השנה, ואני כאחד שכבר חווה את זה, ומדי פעם אני זורק ככה לשחקנים שלי באספות. אתם עוד לא ראיתם דבר כזה. עוד לא ראיתם מה באמת יכול לקרות אם אנחנו נזכה באליפות. והם יודעים טוב.
3: גונזלס מוסר למוזי שיכול להפקיע.
0: וארבעה שערים כבשה ביתר ברבע השעה האחרונה. עוד נתון לא שגרתי, הניצחון על מכבי תל אביב בשבת אחרי פיגור היה מהפך מספר 12 העונה. שואה ואצילי אומנם אחראים על 60% מהשערים של מלכת האופי, אבל מי שהשאיר את יצחקי במרוץ האליפות הוא טימו טימוזי, שהוא או בן שימול יפתחו בהרכב.
2: מאמן זה לא כיף להיכנס לפיגור אף פעם, אבל לשמחתי, וזה משהו שהוא די עקבי, שאנחנו יודעים לחזור מזה, ואנחנו לא עוזבים את הדרך ואת הסגנון שאנחנו רוצים לשחק בו.
4: We are thinking for now about Apol Petach Tikva. We have a away game, and we see that it's not gonna be easy to play against them, and we are ready for tomorrow's game.
5: Who do you think deserve to take the championship, to take the title, you or Be'er Sheva?
4: Of course we. I think, yeah, we deserve to be first place.
6: הנה עוד שער! כן! 3-1 ביתר ירושלים!
0: עבור ביתר ירושלים על הנייר מדובר במשחק נוח. הפועל פתח תקווה השיגה בפלייאוף העליון רק נקודה אחת, והמלאבסים הפסידו בארבעת המפגשים האחרונים בין הקבוצות בהם ספגו 10 שערים.
7: אנחנו רוצים

0: להראות גם לעצמנו, אבל גם לשאר הליגה, שפה פתח תקווה מועדון שמכבד את עצמו, ובתקווה שנוציא גם נקודות נגדם.
1: קודם כל זה מדרבן אותנו מאוד, כי לאורך כל הפלייאוף דיברו עלינו דברים לא הכי טובים בגלל התוצאות שהוצאנו.
2: עומר פרץ יכול להרוס לחבר הטוב ברק יצחקי את הסיכוי לזכות באליפות. מצד שני, מלונה ברקת עוד מתלבטת לגביו, תוצאה טובה מחר, והוא יזכה לעוד נקודות זכות. לא משנה איך המשחק הזה ייגמר, בפן הכלכלי הפועל פתח תקווה תהיה מרוצה. כמיליון שקלים ייכנסו לקופה, ועדיין גם השחקנים מבינים שהעיניים של כל הליגה יהיו עליהם, ואף אחד לא באמת נותן להם סיכוי להפתיע.
0: אנחנו נהיה שם, אנחנו ניתן פייט. כל מי שככה מספיד אותנו לפני צריך קצת להמתין.
3: שכה, אתה יודע, הרי גם להפרש השערים יכולה להיות השפעה בסיום העונה בביתר, מדברים על זה?
2: בשיחות סגורות, מה שנקרא לא למיקרופונים ולא לנו הכתבים, אבל ברור, ברור, ביתר ירושלים משחקת נגד הקבוצה שבמקום השישי, זאת שלקחה רק נקודה אחת בפלייאוף, זאת שהמשחק לא באמת מעניין אותה, זאת שבאה מאוד מאוד קצרה בסגל, וברור שמדברים על זה, אבל כלפי חוץ, בביתר משוכנעים שגם אם הם ינצחו רק 1-0, או מכבי תל אביב, או מכבי חיפה שבוע לאחר מכן, יעשו את העבודה מול הפועל באר שבע. אז ברור שמההתחלה יצחק ירצה ללחוץ, 7,000 אוהדים כבר הזכרנו אלי, הם ידחפו את הקבוצה הזאת כל הזמן קדימה, אבל גם צריך להיות אחראי מאחור, כי ביתר סופגת שערים, היא יודעת לתת יותר, אבל היא גם כן. סופגת.
3: ואיך בפתח תקווה, אתה כבר אמרת, אין לה שום ניצחון בפלייאוף, איך הם מתכוננים למשחק הזה?
2: יש שם שחקנים בלי חוזים, ואין דרך טובה יותר להראות את עצמך במשחקים מהסוג הזה. גם לעומר פרץ, שנשאר כמאמן הפועל פתח תקווה, וגם לקבוצות אחרות, וצריך לזכור, יש להפועל פתח תקווה קהל אדיר, זאת קבוצת אוהדים, הם יבואו מחר לדחוף את הפועל פתח תקווה, במטרה להוכיח לכולם, ושמעת את זה את עומר פרץ בסינק האחרון, אל תספידו אותנו כל כך מהר, המילים האלה חודרות לתוך השחקנים גם לקראת מחר.
3: והמשטרה מה? יש היערכות מיוחדת?
2: יש היערכות מיוחדת, לא תאמין. זה פעם ראשונה שאני נתקל בדבר כזה. קודם כל אנחנו מדברים על מפקד מחוז ומפקד מרחב שיגיע. גם אם תגיע עם חם צוואר, לא תוכל להיכנס לאצטדיון. עזוב שמדובר עכשיו בחודש בו המזג אוויר בישראל הוא חם, אבל אם עד עכשיו רעולי פנים לא יכלו היו להיכנס, אז עכשיו גם אם תבוא עם צעיף, או חם צוואר, לא תוכל להיכנס בשער. הכל מחשש לאבוקות, לוונדליזם, והמשטרה מחר נערכת משעות הצהריים המוקדמות, ביקשו מהאוהדים להגיע מוקדם. למה? אוהלי בידוק מאוד מאוד ארוכים. תהיו בסבלניים, ושנעבור את המשחק הזה בשלום.
3: ושנעבור את כל המחזורים שנשארו בשלום. שכה, תודה רבה לך.
2: תודה לי.
3: רעידת אדמה ספורטיבית באנגליה, לפני כשעה, דווח, כן, זה עדיין רק דיווח ראשוני בדיילי מייל, שפפ גוארדיולה עוזב את מנצ'סטר סיטי, הוא יעשה את זה אחרי משחק הליגה האחרון שלה מול אסטון וילה ביום ראשון הקרוב. הקטלוני צפוי לסיים קדנציה של 9 עונות, בהן הוביל את המועדון ל-20 תארים, כולל 6 אליפויות פרמייר ליג, 4 מהן ברציפות, שמעל כל התארים, פפ זכה עם סיטי לראשונה בהיסטוריה שלה, בליגת האלופות, זה היה ב-2023. שני השמות המרכזיים שעלו כמועמדים להחליפו הם וינסנט קומפני, מאמנה הנוכחי של ביירן מינכן ומי ששיחק בסיטי בעבר, ואנצו מרסקה, שאימן בעבר את צ'לסי. עכשיו לפלייאוף התחתון של ליגת העל שלנו. בשבוע שעבר מ' סמך אשדוד ירדה סופית לליגה הלאומית, אחרי 11 עונות בליגת העל. הערב היא נפרדה מהליגה הבכירה במשחק חוץ מול הפועל קריית שמונה. מבחינתה של קריית שמונה, משחק הערב עניין בעיקר את החלוץ הפרואני אדריאן אוגריסה, שניצב בפסגת מלכות שערי הליגה עם 17 כיבושים, ורוצה לנסות להבטיח לעצמו תואר אישי בסיום העונה המופלאה הזאת שלו. מנגד היורית לליגה הלאומית עלתה עם השוער רז קרמי בין הקורות, עם הקשר בין ה-17 מאור קובה, שערך בחורה בהרכב של הבוגר. אחרי 24 דקות מאופסות, קובה הצעיר שנולד באוגוסט 2008 חיפש את השער, דלמנוביץ' עדף לא מספיק טוב, קובה השתלט על הריבאונד, החליט לנאוראי דאבוש, והוא כבש את ה-1-0 של אשדוד. השחקנים של שרון מימר הגיעו משוחררים, אחרי שכבר ירדו ליגה באופן רשמי, וזה ניכר גם במשחק שלהם. כבר שעבר בבית"ר ירושלים חוגג את שערו הרביעי העונה בליגה. 4 דקות להפסקה, קריית שמונה חזרה. חלבי, מהבולטים בהתקפה של הכחולים, השתחרר מישלירמק וסיים בביתה חדה לפינה את האחת-אחת. ביצוע נפלא של אלד ממג'דל שם, שחוגג את שער הליגה השני שלו.

0: העונה והשלישי בכל המסגרות, מחזיר את הקבוצה של שי ברדה למשחק. השוויון הזה החזיק מעמד עד הדקה 64, אז ההגנה של קריית שמונה נתפסה לא מוכנה. אפורד בוהן, דהר כל הדרך עד לשער, אף אחד לא הפריע לו, יכול היה גם למסור. והנה זה 2-1 לאשדוד. ממש הפקרות הגנתית של שחקני קריית שמונה שיצאה עם כולם קדימה ונשארה חשופה לחלוטין מאחור, ואפשר לחלוץ הגנאי של אשדוד לחלוג את שער הבחורה שלו בישראל ולהחזיר לאורך את היתרון. האשדודים סגרו סיפור בדקה 77, וישי כהן היה פנוי באגף, ניתל בשולמייסטר והפציץ את ה-3-1 של האורחת. תגידו, איפה הייתם ברגעי המאני-טיים? אני מניח ששואל את עצמו שרון מימר, שרואה את השחקנים שלו מנצחים דווקא בגארבג' טיים. המגן חוגג את שער הבחורה שלו העונה בליגה. ובתוספת הזמן, קריית שמונה הצליחה לצמק, זה לא שינה את השורה התחתונה של התוצאה, אבל זה כן משמעותי מאוד עבור אוגריסה, שצימק ל-3-2, שערו ה-18 העונה בליגה. הוא ביסס את מעמדו כמלך השערים, אבל הוא כמובן תלוי במה שעשו המתחרים שלו על התואר. דור פרץ עם 17, עומר אצילי וירדן שואה עם 15. בסיום 3-2 למם סמך אשדוד שנפרדת מליגת העל עם ניצחון.
1: רציתי להשאיר את אשדוד המועדון הזה, הטוב הזה בליגה, ולעשות גם בעונה הבאה באצטדיון החדש משהו טוב. לצערי לא הצליח, אבל עוד פעם, כמו שאמרתי, נשאר אוהד ואחל להם בהצלחה בעונה הבאה.
2: אני גאה ב-100-200 איש שהגיעו היום כדי לחלוק לשחקנים את הכבוד הזה. העתיד של קריית שמונה כקבוצה, אני בטוח שהוא יהיה גבוה, אבל אני מאוד מאוד מקווה שהעניינים האלה יסתדרו בצפון, קודם כל בשביל התושבים שלהם, מגיע להם. ולצערי, אנחנו כנראה נתחיל שנה רביעית מחוץ לבית.
3: It's an honor to be like in the fight with him now, and well, if it's for me, it's been an honor, and it's, if it's not for me, it was also an honor to be in the fight, you know, until the end.
0: שנה רביעית מחוץ לבית, זה בלתי נתפס. הפועל חיפה, עובדי סכנין אומנם שרדו בליגה, אבל הם יעדיפו לשכוח את עונת 25-26, הערב הם נעלו את הפלייאוף התחתון, זה הקרה בסמי עופר. העובדה שמדובר במשחק שהוא לפרוטוקול בלבד, הובילה לכך ששוער המשנה מתן אמבר פתח בשער של הפועל חיפה, שגם שחקני קבוצת הנוער, עידן דדיה ואחמד המם, ערכו הופעת בחורה בליגת העל. מנגד, וסכנין קיבלה בחזרה לשער את מוחמד אבו דין, שהתאושש מפציעה, ואלי רנאמה רשם הופעת בחורה בבוגרת. סכנין הייתה הקבוצה המסוכנת יותר במחצית הראשונה. דרמה התמסר עם גרצ'קין, שהמשיך למרניין, אבל החלוץ פספס מקרוב. זה של מרניין. רגע לפני ההפסקה, שוב סכנין הייתה קרובה לשער, שוב גרצ'קין היה במוקד, הפעם הוא מסר לדרמה. אמבר הציל את זה עם הרגל. אחרי מחצית ראשונה לא טובה, הפועל חיפה יצא אחרת למחצית השנייה, ובדקה 53 פרבר הוביל התקפה לירן רוטמן. כבש את ה-1-0. הקבוצה של חיים סילבס כמעט שלא הייתה קיימת במחצית הראשונה, אבל הזדמנות אחת, בחצי השני, הספיקה להעלות ליתרון עם שערו השני, העונה בליגה של רוטמן. לא חלפו להן 4 דקות, זה הכל, וראינו ממש שחזור. שוב, זה היה שיתוף פעולה בין פרבר לרוטמן, שגם הפעם מצא את הפינה של אבו ניל, וזה כבר 2-0 להפועל חיפה. ממש 4 דקות בגן עדן, פינתה של הפועל חיפה, שכובש את 2 שערי בזק. רוטמן משלים צמד, וזהו שער הליגה השלישי שלו, וכל 3 נכבשו בפלייאוף התחתון. בשלב הזה הייתה תחושה שסכנין פשוט מתפרקת, מיד אחר ספיגת השער השני, אלון תורג'מן הוכשל ברחבה על ידי עומר קורסיה, זה פנדל הפועל חיפה. תורג'מן היה גם זה שניגש לבעוט את הפנדל, והוא נעצר על ידי אבו ניל, אבל אז השופט קיבל איתות מעבר, כי מתברר שאבו ניל הדף את הפנדל כששתי רגליו מחוץ לקו השער. הוא היה בעמדה יותר קדמית, ולכן נפסק פנדל חוזר. תורג'מן בעד בשנית, והפעם זה נכנס, הוא גם בעד הרבה יותר טוב. 3-0 להפועל חיפה, תורג'מן חוגג את שערו השביעי העונה והמאה בקריירה. בסיום הפועל חיפה בפיסה 3-0 את בני סכנין, ועכשיו שתיהן יתרכזו בהכנות לעונה הבאה.
4: אולי אני אצא לחופשה, אבל אני הראש שלי כבר בשנה הבאה, וכולנו כבר עובדים על זה, ואני מאוד מאוד מקווה שהעונה הזו, זו הייתה פעם אחרונה שהפועל חיפה, לפחות בזמן הנראה לעין, תתמודד באזורים האלה.
5: שרוב השחקנים יודעים שלא חידשנו להם חוזים לשנה הבאה, זה משהו שמשפיע עליהם. בדיעבד, עוד פעם, זה משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי לקבוצת כדורגל. ולקחתי את זה בחשבון, כי המטרה שלי הייתה לבוא בעשרה משחקים האחרונים, להתחיל לבנות קבוצה לשנה הבאה, זה מה שאנחנו עושים דרך אגב, ולבוא מוכנים לשנה הבאה.
0: הפועל ירושלים ועירוני טבריה הגיעו הערב לקו הסיום שלוש שהן רגועות לחלוטין, כל זאת אחרי מסע הישרדות מרשים של שתי הקבוצות, צריך להגיד. הפועל ירושלים, שהייתה רוב העונה מתחת הקו האדום, הצליחה להתאושש ממש ברגע האחרון, ובמחזור שעבר ניצחה את אשדוד, וכך הבטיחה עוד עונה בליגת העל. עירוני טבריה תפסה מומנטום נהדר של 7 משחקים ללא הפסד, והצליחה גם היא לשרוד עם 14 נקודות מתוך 18 אפשריות בפלייאוף התחתון. הדקה ה-31, אוהד אלמגור ניסה להפתיע בביתה מ-30 מטר, אבל הכדור חמק ליד הקורה. 4 דקות אחר כך טבריה יצאה להתקפת מעבר, יונתן טבר שלח קדימה את איתן ברנס שהקשיט בקלילות מעל השוער, אבל הכוון הרים את הדגל לנבדל, וכמו שאתם יכולים לראות בהילוך החוזר, ברנס לכן היה בנבדל, ולכן השער הזה נפסק. שתי דקות להפסקת טבריה הצליחה לשבור את ההגנה הירושלמית, וזה קרה בזכות המהלך הנפלא הזה של ניב גוטליב. ממש מתעתע בהם, ואז ברגל שמאל כובש את 1-0 לטבריה. יופי של שער, ממש ביצוע מלוטש, שולח את הכדור באלגנטיות פנימה. ואין שני השחקנים, שער שני של גוטליב, העונה. בדקה 65, מתן חוזז הרים כדור לרחבה, בנקיחה של... מיד תראו את זה, השטה החמיצה בסנטימטרים את המסגרת. 4 דקות חלפו, התקפה יפה של טבריה, עוד מעט נראה את זה. והיא הסתיימה בבומבה הזאת של וואהיב חביב אללה. איזה גול, 2-0 לטבריה. ברנס היה חי על הבישור, וואהיב חביב אללה, מזווית קשה, שולח כדור חזק מאוד פנימה. שער השוער בן גורדין לא סגר טוב את הפינה, וחביב עלה עם שערו החמישי העונה. יופי של שער לסיים באותה העונה, זאת הייתה גם תוצאת המשחק. טבריה מסיים את פלייאוף יוצא מן הכלל עם חיוך. ירושלים סוגרת עונה מאוד חלשה.
6: חייכנו כבר לפני המשחק, כי השגנו את המטרה שבוע לפני. איך השגנו את זה? ראיתם גם היום. באה קבוצה מחויבת, קבוצה שמשחקת כדורגל, כדורגל טוב. אני חושב שמה ש... קרה בפלייאוף, מה שלא מאפיין פלייאוף תחתון, שחקנו כדורגל טוב לאורך כל הפלייאוף.
7: אף פעם לא אוהבים להפסיד, לא רצינו להפסיד היום גם. חצי ראשון היינו ממש לא טובים, חסרי אנרגיות לחלוטין, יכול להיות שזו תוצאה של כל השבוע שעברנו. חצי השני היה קצת יותר טוב, הכנסנו קצת יותר כדורים לחווה, אבל עדיין סבלנו מכל מה שסבלנו לאורך כל העונה. לא היה מספיק טוב, צריך להגיד גם כל הכבוד לטבריה, גם על כל מה שהם עשו וגם על המשחק הזה.
0: ומכבי בני ריינה שיחקה ערב את משחק הפרידה שלה. מליגת העל אחרי 4 עונות שלה בליגה הבכירה. וכדי לסיים בטעם מתוק, הם היו צריכים לנצח את מכבי נתניה, יריבה שכבר ניצחה אותם פעמיים העונה. פעם האחרונה זה נגמר ב-4-0 לנתניה, זה המשחק שבעקבותיו המאמן אדם עדיה סיים את דרכו בקבוצה. בצד השני רוני לוי ומכבי נתניה עמדו במשימה שלהם, סיימו ראשונים בבית התחתון. 11 דקות מהפתיחה של המשחק הזה. נתניה יצא להתקפה, עוז בילו, שר לאלכס טלפה, משם זה הלך לרגל של מתאוס דאבו, והנה הראשון של נתניה. האורחים ניצלו חור גדול במרכז ההגנה של ריינה, טלפה בן ה-19 שהגיע במחלקת הנוער של נתניה, אחראי על הבישול, ודאבו עם שערו עשירי העונה. בדקה 51 קרן של נתניה, ההגנה של ריינה עם טעות נוספת, עמרי שמיר. עד את זה מדויק לפינה, 2-0 נתניה. הקרן מגיעה לראש של דאבו, משם זה התגלגל לעברו של שמיר. והקשר כבש את שערו השני העונה. נתן נהנתה מכל רגע על הדשא בדקה

0: 61 אוזבילו, סיפק את המהלך הכי יפה של הערב הזה, ו-3-0ליהלומים. דאבל פאס של בילו ודאבו, מפרק את ההגנה של רנה בלי שום בעיה, בילו עם שליטה יפה בכדור, כובש את שער רוח עד 10 עונה. נתניה ממש לא הרפתה, לא הורידה הילוך, החבורה של רוני לוי רצה לצאת לחופשה בסטייל, בשער הרביעי היה שייך למאור לוי. עוז בילו שוב רקד שם באגף, שוב דאבל פאס אחד הספיק כדי לשבור את ההגנה של ריינה. מאור לוי חוגג את שערו עד שיהיה העונה. ריינה חטפה העונה 69 שערים. פשוט מטורף. רצו להיפרד שם, מהליגה לפחות עם שער, אתם יודעים. להמתיק קצת את הגלולה. בארבע דקות הסיום, מוחמד שקר הצליח לצמק את התוצאה ל-4-1. ועתה גם תוצאת הסיום, שער יפה שלו. נתניה מסיימת עונה מאכזבת עם ניצחון יפה. ריינה אומרת שלום לליגה עם שער יפה.
1: בכלל, בפלייאוף התחתון, אני חושב שבהרבה משחקים חזרנו מהמלחמה בצורה טובה. ואחרי שקיבלנו בראש מבית"ר ירושלים מכה חזקה מאוד, יכול להיות שהרבה קבוצות היו לוקחות את זה יותר רחוק ומדרדרות. אני שמח שהשחקנים והקבוצה והמועדון ידעו להתמודד עם זה בצורה יחסית טובה, ועשינו פלייאוף תחתון בצורה טובה מאוד.
2: לא נעים אף פעם להפסיד, גם תוצאה כזאת, אבל אני חושב שכאילו באנו למשחק הזה באמת עם הרכב טלאים. היו לנו המון המון חיסורים, גם מורחקים, גם פצועים. באמת, אין טענות לשחקנים, עשו את המקסימום. נתניה קבוצה מצוינת, קבוצה יותר טובה מאיתנו, יותר איכותית מאיתנו. אני חושב שהתוצאה הזאת משקפת את מה שהיה במשחק.
0: אז הנה, כך נראית הטבלה הסופית של החלק התחתון. כאמור, ריינה ואשדוד יורדות ללאומית, נתניה וקריית שמונה, שני המקומות הראשונים של הפלייאוף התחתון.
3: השידור בחסות שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
4: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
5: גם לך.
4: נכון.
6: דני, congrats, another win.
7: The bar is open.
8: מי עדן, יש טעם למים.
9: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
10: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
11: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
12: לסיכום, הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
13: פס פס, it's a call.
14: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
15: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
16: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
17: כלום לא נוגע.
18: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
19: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
20: קרולינה למקה ברלין.
21: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
22: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
23: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה רק רב בריח. ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
24: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
25: You can see the contingent of Cavs fans. They showed up big.
0: הביסו את הפיסטונס ועלו לגמר המזרח מול הניקס.
26: I personally and as a team we can breathe a little bit, but in the same token we can only breathe for about 12 hours.
0: 24 ימים למונדיאל, לאו מסי לוהט עם צמד בישול ושער בניצחון של אינטר מיאמי על פורטלנד.
27: מה ההישג השיא של נבחרת הכדורסל באליפות אירופה? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
28: רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
29: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
30: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
31: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
32: אימון ישיר איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי בקרוב בחשמלי.
33: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
34: אני מסתירה עמלות.
33: ויש ישיר אינבסט.
1: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
2: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
3: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
4: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
6: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
7: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
8: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
9: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
10: פלאגין היברידי, ג'ילי סטארי, חשמלי, ג'ילי EX5. בכל מקרה, it better be ג'ילי.
0: הפועל חולון רצה לחבר ערב ניצחון שלישי ברציפות, הפעם מול ליצור נתניה שמצידה רצה לקטוע רצף של שלושה הפסדים שהורידו אותה מתחת לקו האדום. נתניה הציגה כדורסל מפוזר עם ארבעה עיבודים כבר ברבע הראשון, במקרה הזה סנוגו חטף ונתנאל ארצי הניש בצד השני. מי שבלט בחולון ברבע הראשון היה ג'ורדן רייט עם 6 נקודות, וחולון היה ביתרון 11 כבר אחרי רבע אחד. דארן גרין ג'וניור הוביל את הסגולים עם 25 נקודות, 9 מהן מחוץ לקשת במחצית הראשונה, ובהפסקה האורחת ביתרון מבטיח של 18. ברבע השלישי נתניה התחילה קאמבק בהובלתו של אורטיס פרייזר שהפציץ 30 נקודות. הצהובים השלימו ריצת 23-5 ונכנסו לרבע המכריע שהם רק בפיגור של 4 נקודות. נתניה כבר התחילה להריח מהפך, אבל חולון הגיבה במאני טיים עם 3 שלשות רצופות וריצת 13-4 והחזיר את היתרון לדו ספרתי. מזה לחניכים של אלי רבי כבר לא הייתה דרך לחזור. חולון קבע סימו אדון חדש עם 22 שלשות הערב, 8 מהן תפר גרין ג'וניור, ובסיום 108-95 לפועל חולון שחוגג את ניצחון שלישי ברציפות.
11: We just stopped to play, stopped to move the ball. After that, you know, we again coming in the situation to start to move the ball, to get open shot and to play some defense better than in third quarter. Congratulations for the players one more time. Thank you fans to coming here to support the team. Good win for us, ready for next game.
12: לפני שאני אפרגן לשחקנים שלי שעשו כל מה שהם יכולים כדי לחזור למשחק וחזרנו, לא הרמנו ידיים עד השנייה האחרונה. הפועל חולון היום נתנו תצוגת כדורסל יוצאת מן הכלל טובה, כדורים גם נכנסו להם, הם ניצחו בצדק.
0: בצדק. עירוני נס ציונה יצאה ערב למשחק חוץ ברעננה כשהיא סופרת כבר 4 ניצחונות ברצף. עוד נתון מרשים הוא שבארבעת המשחקים האלו, כן? נס ציונה קלעה בממוצע 102 נקודות. וגם הערב זה התחיל טוב עבור נס ציונה, ביתרון 9-0 מהיר. אבל סוגר את הטבלה, מכבי רעננה הגיבה עם ריצה מרשימה של 11-2 והציג הרבע ראשון התקפי מאוד, אותו היא סיימה כשביתרון עם 28-27. רעננה שנלחמת על הישארות בליגה המשיכה לשלוט בקצב המשחק גם ברבע השני, ולהפסקה היא הצליחה לרדת עם יתרון של 8 נקודות, 46-38. הרבע השלישי היה הכי מרשים מבחינתה של רעננה. טייריס רדפורד העלה ליתרון דו ספרתי, וכן גיא, שסיים עם 10 נקודות, הוביל אותם ליתרון 18, 10 דקות לסיום. מאט קולמן היה שחקן מספר 1 על הפרקט הערב, 22 נקודות ו-11 אסיסטים. ושימו לב, רעננה מפקיעה את נס ציונה, רושמת ניצחון חשוב 92-70. ניצחון סופר חשוב במאבקי התחתית, ובסיום חואקין שוחמן דיבר מדם ליבו על שביתת השחקנים הישראלים.
13: חשוב לי להגיד, ארגון השחקנים, השחקן הישראלי, נלחם למען הליגה הזאת, למען הכדורסל הישראלי והכדורסלן הישראלי. גם לדור הישן, גם לדור הנוכחי וגם לדור העתיד. ואני אפילו קצת מתרגש שאני מדבר על זה. בסוף לא מדובר על חוק רוסי ולא מדובר על כסף. מדובר על העתיד של הכדורסל. ואנשים הפכו את זה על הכדורסל הישראלי ועל הכדורסלן הישראלי. בסוף שבוע הזה קיבלנו דברים נוראים. ואף אחד לא ביקש פה משהו מהחלל.
0: וואו. באמת מדם ליבו. כך זה נראה. טוב, בואו נראה איך נראית הצמרת. הפועל חולון, שימו לב, בצמרת מטפסת למקום החמישי. בתחתית נס ציונה נותרת במקום התשיעי, כשמכבי רעננה עולה אל מעל הקו האדום, וליצור נתניה יורדת למקום ה-13. והמאבק על הכרטיס הנוסף לליגה הבחירה בכדורסל נמצא כבר בשלבי ההכרעה, כשהיום נערך המשחק השני בסדרת חצי הגמר בין אליצור שומרון לירודין נהריה הפייבוריטית שניצחה במשחק הראשון. אומרים מענה, אם יצרף אליי מהעולם בכפר קאסם, אומרי, סיכום שלך למשחק השני הערב.
14: לילה טוב, אלי. עד עכשיו הכל הלך די חלק, צריך להגיד לירוני נהריה בפלייאוף הזה. היא ניצחה די בקלות את רמת השרון בסדרת רבע הגמר. גם את המשחק הראשון בחצי הגמר מול ליצור שומרון, היא ניצחה ב-25 הפרש בעין שרה. וגם כאן במחצית הראשונה, בכפר קאסם, באולמה הביתי של ליצור שומרון, זה נראה היה שירוני נהריה הולכת לשייט, יובילה ב-15 הפרש, אבל אז הקבוצה של אייל שולמן מצליחה לעשות ריצה ברבע השלישי, בהובלת מתן חכמו ודימיטריוס טרדוול, שסיים עם דאבל-דאבל באמת מפלצתי של 16 נקודות ו-22 כדורים חוזרים. אליצור שומרון מצליחה להלחיץ את נהריה, אבל בסופו של דבר הניסיון והעומק של הנהריאני מכריע. יוגב אוחיון עם דקות נהדרות ואילי אבייב שסיים 21 נקודות בסופו של דבר גורמים לכך שנהריה מנצחת 82-77, עולה ליתרון של 2-0 בסדרת חצי גמר הפלייאוף, ותוכל להבטיח לעצמה את הכרטיס לגמר בצהרי יום חמישי, צהרי ערב החג, במשחק מספר 3 מול אליצור שומרון בעין שרה.
0: נחכה ונראה. עמרי, תודה רבה לך. תראו, בפעם הרביעית השנה, סדרת פלייאוף הוכרעה במשחק שביעי. לפנות בוקר, זאת הייתה קליבלנד שהביסה את דיטרויט, פרצה ככה כמה מחסומים על הדרך ועלתה לגמר המזרח לראשונה מ-2018. גבריאל היידו על לילה גדול של הקוולירס וסיום עונה צורם של הפיסטונס.
15: כשדונובן מיטשל קלה שלשה מהלוגו של דיטרויט פיסטונס בסוף הרבע הראשון, זה היה הסימן המובהק ביותר לכך שהמגרש הביתי בדיטרויט נכנע לכוח גדול ממנו. אבל למעשה משחק מספר 7 היה כל כך חצדי לטובת קליבלנד, שלמעשה הוא הוכרע עוד לפני שנשמעה שריקת הפתיחה.
16: You can see the contingent of Cavs fans. They showed up big. Dan Gilbert, the Cavs owner, busing more than 20 buses of fans, more than 1,000 people, to root on the Cavaliers.
17: Paid for the buses, the food, and the tickets. Best owner in the NBA.
15: מההתחלה היה ברור שיש קבוצה שבאה מוכנה יותר למשחק המכריע. הבעלים של קליבלנד לא רק הוציא כסף כדי לתת אווירה ביתית, אלא גם הציע תוכנית פעולה.
18: You know, I had dinner with Dan Gilbert last night. He goes, you know who the key to this whole thing is? The spark of this is Jared Allen. I said, really? And that sparked me to run the first play from.
15: קליבלנד דאגה לתקוף בכל הכוח את הטבעת מהפתיחה. דונובן מיטשל חדר לצבע, מצא את הגבוהים שלו לדנקים, והכתיב את הטון עבור הקבוצה שלו. ג'ארט אלן, שהציין גם במשחק השביעי בסדרה הקודמת מול טורונטו, ייצר לעצמו הלילה תדמית של אחד שמופיע למשחקים גדולים.
18: It's motivating, you know, especially when somebody like that, with that stature, has that confidence in me, and it gives me that extra push.
15: אבל כדי לשלוח מסר אמיתי לדיטרויט, שמעולם לא הפסיד המשחק שביעי בבית, בקליבלנד ידעו שצריך להוכיח שמוכנים לעשות הכל עבור המטרה.
17: Well, Merrill earned that one. I mean, we always talk about giving up your body. Merrill gave up his health.
15: סאם מריל, שחקן שולי ברוטציה, עלה מהספסל, תרם מהלך פסיכולוגי חשוב בהגנה והשתולל עם 23 נקודות, מתוכן 15 בחצי הראשון. לא רע עבור שחקן ספסל שלא קלה יותר מ-10 נקודות באף משחק בסדרה.
19: יואו! מריל! אמרנו אקס פקטור!
18: Game 7, their arena, we knew that start was monumental and that we were going to give them some problems.
15: דיטרויט מגרה ב-17 בהפסקה, ולרגע לא הייתה תחושה שהם יצאו מהבור שקרו לעצמם. קייד קנינגהם, שנבחר הלילה לחמישיית ההונאה, סיפק את המשחק החלש שלו בפלייאוף עם 13 נקודות באחוזים רעים. המאמן ג'יי בי ביקרסטאף שפוטר מקליבלנד לא הצליח להוכיח בדיטרויט שהוא אכן מאמן שיכול להוביל קבוצה לשלבים הגבוהים עם תבוסה ב-31 הפרש, הפער השלישי הכי גבוה בהיסטוריה לקבוצה שאירחה משחק שביעי.
20: No, that game sucked. Being back home, definitely wanted to get this win in front of the fans. Reminded me of last year, you know, losing on the home court. It's not a great feeling.
21: It's not a disappointment at all. I'm not ever will I be disappointed in these guys. It's a loss, and it's a tough loss. But, you know, that adjective will never be used in this group.
15: קליבלנד ניצחה כי היו לה יותר שחקנים שאפשר לסמוך עליהם ברגעי האמת. ומעל כולם בלט דונובן מיטשל, עם משחק מצוין של 26 נקודות, 8 אסיסטים ו-0 עיבודים. ואחרי 9 עונות בליגה, הגארד בין ה-29, סוף סוף הצליח להפיל לגמר אזורי.
18: Couldn't be happier for him, you know, to make that next step. He's going home, you know, to New York. He kept this thing together this year, when things weren't going great. He was the beacon, the light. His leadership.
15: מיטשל שבאמתחתו משחק של 71 נקודות בעונה הסדירה ומספר משחקים של 50 נקודות בפלייאוף זכה סוף סוף להגיע לבמה הגדולה. מדיסון סקוואר גארדן מול הניו יורק ניקס, הקבוצה ברצה לשחק, אבל אין לו רגע לנוח. כבר ממחר הוא ינסה לעשות את הצעד הנוסף שאולי יגדיר את הקריירה שלו.
22: It's been almost a decade of running into the same issue, right? Like, you know what I mean? So for sure, I personally and as a team, we can breathe a little bit, but in the same token, we can only breathe for about 12 hours and then get right back to it.
0: ו-24 ימים לפני שריקת הפתיחה החגיגית של גביע העולם באמריקה, ולאו מסי פשוט לוהט. הלילה הוא שיחק עם אינטר מיאמי שלו נגד פורטלנד טימברס, ואחרי 31 דקות מאופסות באצטדיון החדש במיאמי, מסי סיפק רגע קסם אופייני אחרי בישול עם העקב מסגוביה. זה 1-0 לברודים. הראש רוצה להגיע למודיעל השישי שלו בחושר סי, ושלוש דקות להפסקה הוא השאיר אבק לארבעה שחקני הגנה של פורטלנד, ובישל לברטרמה את ה-2-0 של הקבוצה מפלורידה. אינטר מיאמי עלתה למקום השני במזרח לניצחון בכורה באצטדיונה החדש, ונראה שמסי מוכן לדבר האמיתי בחודש הבא. וקרב האליפות בין ארסנל למנצ'סטר סיטי נמצא בנקודת רתיחה, שני מחזורים לסיום. ממש עכשיו, דקה 89, התותחנים שחקים מול ברנלי באמירויות, הם מובילים שם 1-0. בתמונת המצב הנוכחית, הפער של ארסנל מהסיטי זה עומד על 5 נקודות של התחולים. משחק אחד פחות מהם, כלומר משחק נוסף, לשחק. עכשיו בתחזית. ערב חמים במשחק הלוהט בטרנר, כשהסגנית משתקה תארח את האלופה המכהנת, וגם באוקלאומה סיטי חם, כשסדרת גמר המערב בין הטנדר לסן אנטוניו תצא לדרך. בטורניר הטניס באמבורג צפוי לרדת גשם בשעות הצהריים, בטורניר מגיעים בסבב שמתקיים בז'נבה, מזג אוויר נוח.
23: תחזית מזג האוויר בחסות.
24: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
25: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
26: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
27: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס, מחירים חסרי תקדים.
28: לובינסקי טרייד אנד ליס.
29: דה סקוויר, בלב בירת הסייבר של תל אביב, מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
30: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
31: חכמה מאוד.
32: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
33: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
34: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
35: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
36: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
37: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו בכל אולמות התצוגה.
38: לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
39: הכירו את טורק 4 על 4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
40: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
41: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
42: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
1: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: ומה יש אחרינו? מה יש אחרינו? יום שני.

0: יצא העיתונות, רז אבי, מה קורה?
1: יום שני הגדול, עוד מעט קוף, אוחנה, קלינגר, כמובן לקראת משחק המשחקים מחר, יום ענק של כדורגל, נסכם את הפלייאוף התחתון. הצטרפו אלינו גם אקרמן, פפ בדרך אל מחוץ לסיטי, מוריניו בריאל, פופי עם הידיעה על ים הדר, עם כל נושא שביטת השחקנים, עוד מעט מתחילים.
0: קדימה, מיד אחרינו, תודה רבה לך. אלו חדשות הספורט שלנו ללילה, זה נזכיר שבשלוש וחצי, גמר המערב ב-NBA, כאן אצלנו בשידור ישיר, שיהיה לכם לילה טוב, ושיהיה לילה שקט לאחים ולאחיות שלנו בצפון.

0: השידור בחסות
1: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
2: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
3: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
4: Nautica New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Nautica, inspired by the sea.
5: I didn't know you had dandruff.
6: I don't.
7: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
10: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
11: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
12: Frame, dine with style.
13: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
14: דיור מוגן, זה משען.
15: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות ובאתר, רנואר.
16: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
17: נוח זה שירות 24 שעות ביממה גם על הבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.
18: 6 נקודות בקופה. הפרש בצמרת.
19: עדיפות על הפרק.
18: ואפס מקום לטעויות.
19: איך זאת
18: רבה? מחר. הטוענת לכתר מבאר שבע. מול האלופה יוצאת מתל אביב. במרוץ הכי צמוד שיש. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סוף שבוע של הכרעות, בשישי ובשבת. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטרה שיפוטכם אתם בחרתם. השער היפה ביותר שנכבש במחזור 34 בליגה הצרפתית הוא השער של אסין סיניוקו. אחד מכם זכה בפרס, מתנת.
1: דוימן נייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
2: קריין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
5: Every coffee, a new world. Nespresso. What else?
6: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
7: והרי התחת

0: בשיתוף ווינר.
1: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
2: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
3: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
4: גלי, הולכים על זה ביחד.
5: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
6: עכשיו. בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
7: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
8: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
9: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
10: למה להסתפק ברכב היברידי?
11: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
12: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
14: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשווה. מתנת?
15: בג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
16: תשמע, בועז, בדיוק חזרתי ממשחק של ליברפול באנפילד.
17: אני יודע.
16: הכל כלול.
17: נראה לי שאתה אוהב הכל כלול.
16: כמעט כמו את הסקופים שלי.
17: אז נראה לי שאתה אוהב גם ליסינג פרטי לרכב.
16: תפרשן לי, בועז.
17: כשאתה קונה רכב חדש, אתה צריך בעצם לדאוג להכל. כיסוי ביטוחי, טיפולים, אגרות רישוי.
16: יש ברירה?
17: במקרה שלנו, בליסינג פרטי, הכל כלול.
16: זה כמו לקבל את הקבוצה, כולל השחקנים, המאמן, הגרעינים, הקהל, וגם את הפרשן האחד והיחיד.
17: זה ליגה.
16: מה ליגה? ממה ליגה?
14: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: בג'ט, ליהנות מהדרך.
7: בג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
3: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
4: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
8: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
9: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
11: אספרסו, בושה!
12: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
13: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
14: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
15: רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
16: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
17: כן. מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
18: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון Lime Zero.

0: איך אנחנו כבר מחכים למחר, יום שלישי הגדול, פעמיים כי טוב, שידור ישיר בערוץ הספורט, 8:30, באר שבע מול מכבי תל אביב, אז נעסוק בזה בהרחבה, אבל קודם כל, צלש או טרש, אלי?
1: הטרש שלי הולך לכל מי שהיה קשור לפרסה שהייתה בכדורסל השבוע. השחקנים, מנהלים, כל מי שהיה מעורב בהחלטה הזאת, לעשות שביטה, הפסיקו אותה אחרי כמה ימים, לא הרוויחו מזה שום דבר, הכל היה פשוט, אתה יודע מה, אין לי אפילו מילה קשה לומר על העניין הזה. אני חושב שהם
0: משחק עשו, שנפסק באמצע.
1: הם עשו טעות גדולה, הפועל תל אביב מסיימים עם שחקן אחד, קבוצה מסיימת עם ארבעה שחקנים. פרסה שאני לא זוכר כדוגמתה, לא רק בישראל, אני לא יודע אם היה דבר כזה איפשהו בעולם, והתרש, זה התרש בעיניי הכי גדול של העונה הזאת.
0: אז גם
1: שהוא תרש לכל אנשי הכדורסל, כולל ניר אלון שייצג אותם, כולל כולם, כל מי שהיה מעורב בפרסה הזאת, זה תרש אחד גדול.
0: אז גם כאן, עוד מעט פופים, פרטים בלעדים מאחורי הקלעים של, כפי שאלי אוחנה מכנה, הפרסה המבישה הזו, קוף, אני מאוד שמח עם הצלה שלך. מגיע לו.
2: כן, ליאור זאדה לוקח, אתה יודע, קבוצה מטה-קלינית, משאיר אותה בליגה, שפו.
0: קלינגר?
2: אני מקווה שבאמת
0: שימשיך.
2: שימשיך בעולם.
0: הלוואי, גם אני חושב כמוך.
3: אני קלינגר? רוצה להרים למסי דגו, ולתת לו צלש, על אחרי עונה וחצי
0: קשות. העין שלך בחשמל עכשיו, בטוח הוא לא עולה ליגה.
3: עכשיו מה אמרתי?
0: כן.
3: שנייה, לא אמרתי
0: עליה,
3: לא
0: עליה. כן, זה צלש בטרם עת.
3: קודם כל מגיע לו על זה אחרי שנה וחצי. רז זהבי, אני יודע שקשה לך לשמוע את זה.
0: לא, לא, מעולה, אל תנחס אותו, אני רוצה שיעלה ליגה.
3: אני לא אומר על עליית ליגה, אני אומר שהבן אדם שיקם את את הקריירה שלו אחרי שנה וחצי קשות בהפועל תל אביב ובבני יהודה, הגיע להפועל רמת גן.
4: רק אם הוא
0: אבל שורה תחתונה
3: עושה, לא משנה מה שיקרה.
0: מה זה לא משנה מה שיקרה? אם הוא לא עולה ליגה?
3: אתה כשהוא הגיע, חשבת שהם יהיו מועמדים לעלייה?
0: לא חשוב. אתה חשבת ש... רגע, ניר, אתה חשבת שמכבי הרצליה, אמרת לי פה לפני 3 חודשים שזה פיקציה וזה ייגמר. האמנת שמכבי הרצליה הגיע? זה ליגה לאומית? תן לו לעלות ליגה. מכבי הרצליה, אבל היו לכל אורך הדרך. אם מסי עולה ליגה, זה פעם ראשונה בקריירה שהוא עולה ליגה, ואז אני איתך, אז חכה. רגע, זה צלש בטרם עת.
3: זה צלש קודם כל על ההתקדמות ועל הסוויץ'.
4: היום זה הצה, וכשהוא יעלה ליגה זה
0: צלש.
3: אין בעיה.
0: ניר, אתה יודע למי אני נותן צלש? תקשיב טוב. אני נותן לאנשים שאולי לא רבים מכירים את השמות. אחד, קוראים לו אודי בן סמכון, והשני קוראים לו ישראל זוויתי. הם מאמני הכושר בהתאמה של ביתר ירושלים ושל באר שבע. בתקופה כל כך מאתגרת גופנית, עם כל כך הרבה משחקים, עומס משחקים, הגענו 180 דקות לסיום העונה, עם ריצה מטורפת של באר שבע וביתר ירושלים, שפו גם לאנשים שלכאורה מאחורי הקלעים, מאחורי ברק יצחקי ורן קוז'ו. יפה, אז הנה, קיבלו את התהילה. אתה רואה? קלינגר, זה צלש. בואו נצא לדרך.
3: קשה לך.

0: מעמד גדול, לא כל אחד זוכה להיות בו, ואנחנו זוכים להיות בו.
1: נגיע לתקופה הזו בשנה שיש מתח ואתה עדיין מתחרה על כל התארים, זה זכות.
0: דיברתי עם השחקנים לפני המשחק, שזה משחק של אליפות.
1: אנחנו באמת מחבקים את הלחץ הזה, ואנחנו רוצים גם לעשות פה משהו שהוא היסטורי, ובאמת בסוף לסיים את זה בצורה טובה.
0: טרנר צריך לראות, מתחילת שעה לפני תחילת המשחק, עד סוף המשחק בעזרת השם בניצחון, יש שחקנים במגרש, אין שחקנים על המגרש, טרנר צריך לראות. ויש לקהל שלנו את הכוחות, את היכולת לעשות את זה.

0: מיד מיד על המשחק הגדול, אבל קלינגר, יש חדשות, מנהל מקצועי חדש במכבי תל אביב.
1: זה סגור? תשמע, לפי מה שמדברים, זה כנראה, זה האיש. כנראה, עוד פעם, זה לא סגור ולא חתום, אבל נגזר מזה קודם כל לצופנו ברק יצחקי, תחתום בביתר, כי במכבי לא תאמן. יהיה מאמן זר במכבי, כפי שאמרנו
2: לאורך. למה חשבת שיהיה מנהל
1: מקצועי ישראלי? לא, מישהו, אנשים חשבו ודיברו.
0: היה דיבור, כן.
1: כן, אז אני כבר אומר שכמו שאמרתי תמיד.
2: אנשים לא חשבו.
3: זה היה דיבור של התקשורת.
2: אנשים יחצנו.
1: יחצנו, אז אני כל הזמן אמרתי שמכבי לא תהיה מאמן ישראלי.
0: ובכל זאת, קלינגר, הפרופיל שלו?
1: הבחור, לדעתי, קצת חפרתי עליו ודיברתי עם אנשים, לא להיט, לא איזה שם גדול. עשה הצלחה אחת בז'לגיריס וילנה, אבל אתה יודע, גם שם, גם רז, אתה כמנג'ר אולי היית לוקח אליפות שם. אימן, זאת אומרת, היה מנהל מקצועי בארץ, בסקוטלנד, ובאיידוק ספליט, שזה הקבוצה הכי בכירה שהוא היה בה. הסיבוב האחרון שלו בפולין לא, לא הסתיים בהצלחה, הוא פוטר אחרי 7 חודשים מלודג'. הבחור עורך דין קודם כל, שנדע שהוא לא רק...
0: עורך דין?
1: הוא עורך דין במקצועו, והוא לא היה שחקן כדורגל.
3: אז למה לדעתך במכבי תל אביב בחרו מועמד שכמו שאתה אומר, הוא לא...
1: הוא לא היי-לבל, הוא לא אי-ליסט.
2: אנחנו לא יודעים אם הוא המנהל המקצועי.
0: לא, לפי הפרסומים בדרך. אנחנו מדברים... יש איתו מסע ומתן.
2: יכול להיות שהוא יהיה מנכ״ל. אני לא יודע, אני שואל.
1: לא, מנכ״ל הוא לא יהיה, כי מנכ״ל יש למכבי.
3: מנכ״ל צריך...
2: המנכ״ל כרגע...
0: זאת אומרת, הוא לא הפרופיל של מכבי
1: לפי... אני חושב שמכבי תל אביב...
0: הדברים שראית?
1: לפי מה שחפרתי וראיתי, יכול להיות שהוא מוכשר, ויכול להיות שהוא באמת אחלה בן אדם, אבל מבחינת הרזומה שלו, זה לא...
0: בוא נשאר איתך בפינת החדשות, מה קוראים דור פרץ?
1: אז דור פרץ, בהתחלה מכבי תל אביב שלחה איזה אימייל או משהו כזה, אבל הם התעשתו די מהר, וקבעו לי...
3: רגע, אני רוצה להבין, שלחה אימייל למי?
1: לסוכנו של דור, כנראה.
2: לסוכנו של דור.
1: ורגע, אבל זה מאחורינו. מכבי תשב עם הסוכן שלו אבי נימני בסיום העונה.
3: בגלל זה אני שואל, למי מייל?
1: כל המחלוקת,
3: אבל
1: זה לא משנה. המחלוקת היא כרגע על אורך החוזה. ואני חושב שמכבי עושה טעות, כי...
0: בכסף סגור?
1: הכסף, מכבי דרשה להוריד 25% מהחוזה העכשווי שלו, אבל אני מכיר את דור, בן 31, זה הגיל הכי טוב שיכול להיות, הוא מקצוען ברמות...
0: אז למה להוריד לו כסף עם 20 שערים?
1: אז אפשר להתווכח, כי נותנים חוזה ל3 שנים, אפשר להוריד בשכר, זה בסדר. אבל 3 שנים זה בסדר גמור, ומכבי כרגע לא שם. אני חושב, לפי מה שאני יודע, מציע שנה פלוס או שנתיים.
0: מה, מוכנה לוותר עליו?
3: אני חושב שזאת תהיה טעות.
1: טעות גדולה. אני חושב שמכבי תל אביב צריכה להתחיל את ההכנות בעונה הבאה בהודעה על החתמה של דור פרץ.
3: תראה, אני מתחבר למה שאתה אומר.
2: זה הכי נכון. אולי זה לא יקרה.
3: 3 שנים והיה לו חוזה גבוה. כן, זה די...
1: אפשרי להוריד.
3: זה די... נתקלתי בסיטואציות האלה, שאתה מוריד קצת, מוריד מספר אחוזים, ומקבל 3 שנים חוזה. אני חושב על ברמה העקרונית, זה הדבר הראשון שהם צריכים לעשות במכבי.
1: ברור, איזה שאלה.
3: שחקן הטוב ביותר שלהם, מנהיג, קפטן, מכביסט, מקצוען, עשה עונה מדהימה, אני מופתע מאוד מאוד מאוד אם הוא לא יישאר במכבי תל אביב, הם צריכים לעשות הכל כדי להשאיר אותו.
0: קוף, אתה אמרת כבר לפני שבועיים שאתה שומע שייתכן ומנהל מקצועי כבר עובד, ויכול להיות שהבחור כבר עובד. כן, יכול להיות שהבחור כבר עובד, אבל צריך לעשות רשופל, נכון? קודם כל השחקנים, עם כל הכבוד למאמן, למנהל המקצועי.
3: לא, אבל צריך שיהיה מאמן ומנהל שיעשו את זה.
2: קודם כל, המנהל המקצועי, ברגע שהוא נכנס, היה לו מספיק זמן לבחון את המצב ולבחון מועמדים. בהנחה שלי, שזה יהיה מאמן זר, הוא צריך להביא למיץ' 2 מועמדים, 3 מועמדים, תבחר.
0: למאמן.
2: ברור.
0: שהמאמן יהיה בסופו של דבר רק
2: לא... זר. לא אחרי המונדיאל, מה שנקרא יומיים לפני מחנה האימונים.
3: אני משוכנע, קוף, שהם כבר מתחילים לעבוד על העונה.
1: מכבי יודעים לעבוד.
3: הם יודעים לעבוד.
2: מכבי יודעים לעבוד, אבל כמה פעמים מאמן לא התחיל שם?
1: נכון.
3: השנה זה לא ממש הצליח, אבל אני חושב שבסופו של דבר זה מועדון כל כך גדול ומסודר. אני בטוח שהם כבר עובדים על העונה הבאה.
0: אלי, לנוכח מה שעברנו השבוע, אני רוצה להראות לך את צאנסי, שחושף מה מספרים לו בביתה ירושלים והטענות שלהם כלפי הפועל תל אביב.
4: אנחנו מדברים בעיקר על האשמות של גורמים מקצועיים מתוך ביתה ירושלים, וזה מה שהם בין היתר אומרים לנו. לא הייתה לנו ציפייה לרגע. אחד, שהפועל תל אביב תעשה אפילו תקן נגד הפועל באר שבע, זה מתחיל מזה שמיימבו פתאום לא בסגל, קרייב עם אדום מהיר, ואז חילופים מוזרים של ברדה, לואיזו בחוץ, סטוריאל בחוץ, זרים נופלים כמו זבובים, אנחנו בטוחים שנגדנו בשבת, הם יגיעו כמו הריות.
0: עד כמה אפשר להבין שזה מקומם, שפתאום בביתה ירושלים מבינים שמיימבו לא בסגל, ופתאום לוזיו מוחלף, וטוריאל מוחלף.
3: גם, אני אגיד לך משהו.
0: מה התחושות?
3: גם אם בביתה ירושלים אמרו, לא אמרו, אני לא יודע אם אמרו, אני לא יודע מי אמר, אני לא יודע למה אמר. אבל גם אם הדברים נאמרו, ואתה יודע מה, אני לוקח קצת קדימה והדברים נאמרו, אז הם נאמרו מתוך תסכול, מתוך כעס. שביתר יבואו בטענות רק לעצמם, הפסידו נקודות נגד מכבי חיפה, הובילו נגד באר שבע בטדי 1-0 בדקה 75 ובאר שבע הפסידו. אם ביתר תפסיד את האליפות, היא לא תפסיד בגלל הפועל תל אביב ולא בגלל קבוצה אחרת. אם ביתר תפסיד את האליפות, זה בגללם. זה היה בידיים של ביתר ירושלים, גם לפני מכבי חיפה וגם
0: נגד באר שבע. זאת אומרת, כללית, אתה אומר שאין מקום לבוא בטענות לקבוצות אחרות אף פעם.
3: אני לא בא, תראה, אני משאיר את הטענות האלה לאנשי הפועל תל אביב, הבכיינים האלה שבוכים 40 שנה על המשחק בבית שעה.
0: הסרוכים.
3: טוענים שבזמנו...
0: משחק הסרוכים.
3: הורידו, לא הורידו. אני לא מתייחס לזה. כשקבוצה תעשה מה שהיא צריכה לעשות. ואני אומר את זה גם לגבי ביתר ירושלים. לא מעניין אותי מה הפועל תל אביב עשו. אם הם עשו או לא עשו, זה עניין שלהם. זה בעיה שלהם. הם צריכים להתמודד עם העניין הזה. כל מה שקשור לביתר, שיעשו את מה שהם צריכים לעשות.

0: אם הם היו מנצחים את חיפה, אם הם לא מנצחים, אתה יודע מה, רק את חיפה מנצחים, לא מפסידים לבאר שבע, כל הטענות האלה לא היו עולות אפילו. אז אני אומר לבית ירושלים, תזכו בשש נקודות, כדי שחס וחלילה באר שבע לא תפסיד איזה נקודות, ואז...
1: לבאר שבע הם קיבלו גול שוויון.

0: פתחו רגליים, מה זה משנה?
1: לא, הם לא אמרו את זה.
0: אז מה כן אמרו? יש להם השגות.
2: לא, אני לא למשחק של בר.
3: טענה שלא היה מאמץ גדול.
1: אבל זה שטויות, זה באמת שטויות.
3: אז אני איתך, אני לא מתייחס לזה אפילו.
0: זה עניין שמתדרדר לרכילות הנמוכה ביותר.
1: נכון.
0: אוקיי? פעם היינו אומרים שרכילות זו עובדה שנולדה כפג. אוקיי? פה הפג מת. אין פה כלום, לא היה פה כלום. ואין פה כלום, ואם יש כאן בדל של ראייה...
3: לא, אם היה ויש הוכחות, בבקשה.
0: בדל של ראייה, תביא אותו לשולחן.
2: הם טוענים על הניהול משחק של... תגיד לי, אתה כשחקן, היו לך טענות לקבוצות אחרות?
0: הניהול משחק שלהם תמיד טוב?
2: זה העניין, זה העניין, זה מה שאני אומר, תבוא בטענות
0: לעצמכם. אולי הם נותנו את המשחק מכבי חיפה.
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך...
0: כמו שהם נראו, נתנו אותו.
1: בעידן הזה, בעידן שלנו, אלי יודע, לא הייתה גם כל כך תקשורת. לא הייתם, אתם, רזים, לא הייתם. אנחנו היינו מרבים עם עצמנו, נכון, אלי?
3: נכון.
1: אולי מדברים עם עיתונאי של ידיעות ומעריב והחדשות.
0: לא, לא, ידיעות תמיד רציתם, אהבתם.
1: לא משנה.
0: אתה לכם אהבה.
1: לא היה את הבלגן הזה.
0: הייתם ברומן, הייתם ברומן.
1: רגע, הדיבורים האלה, הטרשטוק הזה, הקשקושים האלה, שבאים אגב גם מבאר שבע וגם מביתר, מיותר. זה לא יעזור.
3: זה מתאים לאוהדים, ניר.
1: נכון.
3: אוהדים מתעסקים בזה, זה מפריע להם.
1: כולם מנסים לעשות איזו השפעה, עוד אחוז אחד להשפיע. בסוף זה לא יעזור.
2: כשחקן, אף פעם לא באת בטענה לקבוצה אחרת שרצת לאליפות, או מאבקים כאלה. זאת אומרת, לא עניין אותך, כמו שאלי אומר.
1: ברור, הדוגמה
2: הכי... להתעסק רק בעצמך.
3: אז אם אתם היו מנצחים, העניין הזה היה עולה על הפרק? לא היה עולה, אז תנצחו, תעשו...
1: נדבר על זה אולי אחר כך, אבל הדוגמה הכי טובה הייתה באליפות של מכבי תל אביב, שחיפה הובילו 5-0 ב-4-0 במחצית באשדוד, אז מה אני יכול לבוא בטענות?
2: תגיד לי, שיש להם עכשיו את הגמר גם, מכבי תל אביב מול באר שבע, זה יושב בראש במשחק הזה?
0: הם צריכים להגיע הכי קשרים למשחק הזה?
2: לבאר שבע זה לא יושב בראש. מבחינת מכבי תל אביב, אתה אומר להגיע הכי קשרים לגמר.
1: לא, לא, לא.
2: אבל למכבי כן.
0: למכבי יש את המשחק הכי חשוב בעונה שלה, להיכנס למוקדמות הליגה האירופית, אני לא יודע איך הם ידורגו בדיוק, בשביל זה הם צריכים להניף, אוקיי? אז הם צריכים להגיע בסגל הכי טוב.
1: יש להם יתרון על באר שבע, הם לא ירצו לבוא לבאר שבע. בכל זאת אנחנו מדברים על מכבי תל אביב. זה לא קבוצה שהמאמן קני מילר לא יכול לבוא ולשים שחקני ספסל. זה לא מתקבל במכבי תל אביב.
0: אה, לא מתקבל?
1: לא.
0: הבנתי.
1: אבל יש להם את שבת לצאת מנוחה, כי כבר הליגה גמורה תהיה. והם לא מעורב, רגע, אלי. ויש להם את שבת לנוח, מה שלבאר שבע אין את שבת לנוח, אתה מבין? לקראת הגביע ביום שלישי. אז מכבי לא יכולה לבוא לבאר שבע ולהגיד, אנחנו שומרים שחקנים לגביע. לא יכולה.
3: אני חושב שאם היא תעשה את זה, זה לתקוע גול.
0: אני רואה שהמטרה של מכבי תל אביב...
1: ברור, זה ישפיע עליהם בגביע.
0: כרגע המטרה היחידה, כפי שמראים, גביע המדינה.
3: אבל כן, גוף, אבל בסדר, אבל עדיין יש להם את המשחק בשבת שהם יכולים לתת לשחקנים לנוח.
1: הם מקבלים 3-4-0, הם מפסידים גם את הגמר.
0: תקשיב, יש להם משחק.
2: היינו גם את מכבי חיפה, מכבי תל אביב, 6-0, ובסוף רוני לוי נפגע.
0: מכבי יכולה להגיע בהרכב הכי חזק ולקבל 3.
2: כן.
4: It's been a ride. זה לא כיף להיכנס לפיגור אף פעם, אבל לשמחתי, וזה משהו שהוא די עקבי שאנחנו יודעים לחזור מזה.
5: Might still be in that place if you're trying to get out.
4: השחקנים יודעים טוב מאוד כבר הרבה זמן מה המטרות שלנו, ואני מקווה שבסוף הדברים עוד איזשהו קצת יסתדרו לטובתנו ונוכל לעשות את זה.
6: We have a very important game, like last two games. We must to push ourselves till the end.
4: כאחד שכבר חווה את זה, מדי פעם אני זורק ככה לשחקנים שלי באספות. אתם עוד לא ראיתם דבר כזה. עוד לא ראיתם מה באמת יכול לקרות אם אנחנו נזכה באליפות.

90 דקות גורליות. הכל יכול להיות במאבק האירועי הזה בין ביתר ירושלים לבאר שבע, ושאלנו אתכם איזה קבוצה יכולה להפתיע ולהשפיע על מאבק האליפות, ושימו לב, 57% מהציבור מאמינים שמכבי תל אביב מסוגלת להדים ולהפתיע בטרנר, לעשות טקו, לנצח את באר שבע בטרנר. 25% לוקחים אותנו למחזור האחרון, היריבות בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים. 25% מאמינים שהפועל תל אביב מסוגלת להפריע לביתר ירושלים בטדי. כמה נקודות באר שבע

0: תיקח עד סוף העונה, 40% אומרים, באר שבע תמקסם. 6 נקודות היא תביא משני המחזורים, אבל 36% אומרים, ייתכן מהפך. רק 4 נקודות באר שבע תביא במאבקים שצפויים לה. כמה נקודות ביתר ירושלים תיקח עד סוף העונה? פה 65% אומרים, ביתר ירושלים תעבור את הפועל פתח תקווה, תעבור את הפועל תל אביב בטדי, רק 22% אומרים, 4 נקודות בלבד, שזה נותן יתרון לבאר שבע. מי השחקן הטוב בפלייאוף העליון? 36% אומרים, ירדן שואה הוא השחקן הטוב בפלייאוף העליון, קינס קנגווה עם 31%, עומר אצילי עם 27%, ומשום מה, לא מובן לי, רק 6% אומרים, לוקאס ונטורה הוא השחקן הטוב ביותר בפלייאוף העליון. וקלינגר, בוא נדבר על הקטע המנטלי, לאיזו קבוצה יש עדיפות.
1: תראה, קודם כל אני חושב ששתי הקבוצות הוכיחו חוסן מנטלי, אבל מסיבות שונות לגמרי. ביתר הגיע לסיטואציה הזאת פעם ראשונה אחרי הרבה שנים, אז יותר קל לה. באר שבע סוחבת משנה שעברה טראומה של איבוד פער של 10 נקודות, לכן הן באות במצב מנטלי טוב יחסית. ראה, ביתר ירושלים הגיע לבלומפילד מול מכבי במינוס 5, שהיא כבר במינוס 5 והשכילה לנצח.
2: במינוס שער.
1: כן, אבל אני אומר, השכילו לנצח ולחזור לשתי נקודות יתרון. באר שבע חד משמעית הפיקו לקחים מהעונה שעברה.
0: קוף, מנטלי.
1: חזקים מאוד.
0: מנטלי.
1: באר שבע נראים טוב.
0: צריך להיות חזקים
1: טוב.
0: בראש.
3: תקשיב, אם זה מנטלי, אם זה הכל זה מנטלי.
1: שים לב, סתכל, סתכל
3: אוקיי,
1: על השכחית ותבין.
3: לקבוצה,
0: אתה
3: מבין ורוקח. אתה
0: לא מאמין בקטע המנטלי.
3: לא.
0: אז קלינגר, כן, בוא נראה.
1: תראה, הפועל באר שבע, בשנה שעברה, הייתה בהתרסקות טוטלית בפלייאוף העליון. העונה, קודם כל רן קוז'וך, צובר ניסיון, הפיק לקחים, למד להתנהל מול השחקנים שלו ברגעי המאני טיים, ניהל נכון יותר את הסגל, והדבר החשוב בעיניי זה השימוש שלו בשחקני הספסל, דוגמת אליאס, אופיר דוד זאדה, רועי לוי,
0: כן,
1: שחקנים
0: כן.
1: שנכנסים ונותנים עבודה, וכמובן מבחינה מנטלית, כנראה, אני דיברתי קצת עם אנשים בבאר שבע, יש שקט, הם לא בלחץ. הם נראים רגועים.
0: הם שקטים.
3: אני רוצה להגיד לך שלא צריך בית ספר למאמנים. צריך להביא תואר שני בפסיכולוגיה. והתמחות בקלינית. אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד.
0: קורסים מהמתח.
1: נכון, נכון.
3: אנשים קורסים קודם כל.
0: למה?
3: בגלל הלחץ הפיזי. אנחנו לא רגילים אצלנו בארץ וגם בחול 3 משחקים בשבוע. זה המון. הלחץ הפיזי, אתה מבין, מפרק אותך מכל מיני בחינות. כי זה לחץ עצום, ואתה רואה שחקנים נפצעים.
2: אני אגיד לך גם לגבי המנטלי. אני גם, קצת קשה לי עם העניין הזה מנטלי באופן קבוצתי. הרי מנטלי זה ברמה אישית. כל אחד בנוי אחרת. יש כאלה שיכולים לעמוד בלחץ.
3: כמה מנטלי היה לך במועדון שלך בטר?
2: לא, זה אני אומר.
1: זה אחרת, זה כל...
2: אני לא...
3: למה הם?
2: רגע, רגע, תן לי להשלים. תן לי להשלים.
1: אחרי שאלי...
2: אני לא יודע את הזמנים אחרים, אני לא מאמין.
3: הילדים עדינים.
2: ורגע, קוף,
3: כדור, חיבוקי.
2: קוף, אני לא מאמין במנטלי קבוצתי. כי כל אחד בנוי אחרת, יש כאלה שעומדים בלחץ, יש כאלה שלא עומדים בלחץ, יש כאלה שמתפרקים במתח. אני נתתי דוגמה, אני זוכר משחקים חשובים, ששחקנים 3-4 פעמים לשירותים לפני המשחק, מהלחץ, מהמתח, וזה השפיע עליהם גם בתוך המגרש.
3: ומי טיפל בהם?
2: אז להגיד, הם צריכים לטפל בעצמם, מה זה מי טיפל בהם?
1: אבל זה מה שאני אומר, אלי, אתה צודק.
2: מי טיפל בהם? מה, נביא עכשיו פסיכיאטר שטפל בהם?
3: אולי חוות ליטוף.
1: לא, אבל אתה צודק ב-100%, לכן המאמן והצוות המקצועי צריכים לעשות עבודה.
2: לא, אבל מה שאני אומר, ניר, לעשות מנטלי קבוצתי זה בעייתי. מה זה מנטלי קבוצתי? ברמה האישית, אני מקבל את זה לחלוטין. אתה צריך לזהות את השחקנים שנמצאים ביותר לחץ, ביותר מתח, להרגיע אותם. כן, בוודאי צריך לעשות את הדברים האלה. ולזהות את מי שהוא בעל פוטנציאל לכל מה משחק.
0: הוא צריך לשנות הרכב יצחק?
3: יש פה, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד.
2: זה לא משנה יותר מדי. זה לא משנה יותר מדי. מי שחושב שאתה עולה ואתה אומר, אני אשחק התקפי כדי להפקיע 5 שערים, אתה יכול גם להפסיד. אתה צריך לשחק את המשחק שלך, יכול להיות שהוא ישנה שינוי אחד או שניים. אבל בסוף, ביתר צריכים לנצח את הפועל פתח תקווה עם הרכב כזה או עם הרכב אחרת. זה לא משנה איזה הרכב.

0: הרכב יהיה?
1: יש בפרדס חנה, אתה יודע, בשכשוכית שם, יש להם סדנאות של תקשורת מקרבת. הבנת? כולם מגיעים, חיבוקי, אומרים לך רק דברים טובים, ושלא תהיה בלחץ.
0: מה התוצאות?
2: אבל אתה יכול להסתלבט עד מחר.
1: אני מציע להביא את המרצה
3: שם. הוא לא מאמין בזה.
2: הוא לא היה בסיטואציה.
1: זה לא יקר. הייתי בסיטואציה מנטליות יותר קשה.
2: לא מנטליות, בכדורגל.
1: בחיים יותר קשה.
2: בכדורגל.
1: כדורגל, באמת, מדע מדויק, נכון.
2: מה זה קשור? זה מתח, איזה לחץ.
1: מתח.
2: אדיר.
1: אתה יודע כמה מתח יש בחיים?
2: אוי, נו, מה
1: אתם מדברים על
2: כדורגל עכשיו?
1: תקשיב, אני מציע תקשורת מקרבת.
2: אנחנו בצבא.
1: 630 שקל לגולגולת.
3: שזה עוזר ויש כתורת גם?
1: מה זה עוזר? מה? מה שאתה רוצה. אתה יכול לאכול חרוב ולשתות מים.
3: מה, בכדורגל, ניר, זה אחרת?
1: די, כדורגל.
2: עברי, יש אנשים שקורסים בשעת לחץ, שחקני כדורגל, זה לא יעזור לאף אחד.
0: נכון, נכון, נכון, לא, אני מסכים עם ניר.
2: יש שחקנים,
1: החיים הם שבכדורגל קורסים.
2: והוא כמוני, שלא אכפת לנו איפה אנחנו משחקים ומתי משחקים, ויש שחקנים כמו דור פרץ, או קנגווה, או שואה, או אצילי, ויש כאלה שפחות.
3: קופפים לב איך עומר אצילי מתמודד, לא, איך הוא מתמודד עם הלחץ המנטלי, אחרי המשחק בבלומפילד, הוא העלה לאינסטגרם משפט שמקורו בתלמוד הבבלי, והמסר שלו הוא שלעולם אין להתייאש, גם במצב קשה, המסוכן או האבוד ביותר שנראה בלתי אפשרי לפתרון, ממש. על פי הסיפור קוף של חזקיהו, מלך יהודה, חלה אנושות, והנביא ישעיהו, כן, חלה אנושות,
1: והנביא ישעיהו
3: הגיע לבשר לו, כי עליו להכין צבא.
1: אתה בטוח הוא אמר?
3: אמר לי את זה,
1: חזקיהו. מי אמר? חזקיהו או אצילי?
3: כן, חזקיהו.
1: אה, חזקיהו.
3: ולמרות שגזירת המוות נראתה, חזקיהו סירב להתייאש, בכה והתפלל, בתגובה לתפילה זו נעתר השם לבקשתו, וגזר הדין בוטל, ונוספו לו 15 שנות חיים. אתה מבין מה זה מנטלי?
1: יש וידאו.
3: של חזקיהו?
1: כן.
3: אני אשלח לך.
1: שלח לי.
0: תקשיב, רז, כל מה שעוזר לשחקן, גם אם הדבר זה עוזר להצילי, כל מה שעוזר לשחקן שיעשה.
3: אתה מבין?
0: אין לי בעיה עם זה. אתה
1: יודע מה?
0: אין לי בעיה.
1: לשימון הדרי, בקריית שמונה, הייתה לו סדנת תפילה. והם באו למשחק עלייה. כל השבוע הם למדו תורה. ממש, כל המגרש בקריית שמונה היה מלא, תאמין לי, בכנסת, והלכו להשתתח. ובאו למשחק גורלי נגד רעננה, עם כל התורה, והתלמוד הבבלי, אוקיי?
2: אז אני אלך איתך יותר רחוק.
1: ורעננה נקבע איתם את המצפה.
0: אבל אם הוא מאמין בזה, למה לא?
3: אבל חזקיהו לא עזר לו לא להגיע למכבי חיפה?
1: תקשיב.
3: יש הסבר?
1: חבל שחזקיהו לא עזר לו עם הילדות.
2: משחק אליפות, מתח סי במכבי תל אביב, אלי.
1: לא יפה.
2: יש דברים, עזוב, אל תעשו מזה. אבל יש דברים שאנשים רגילים ועושים. אנחנו משחק אליפות, מכבי תל אביב. מחצית, אנחנו ב-0-0. חייבים לנצח. אני הולך לשירותים, להטיל את מימי. אני לא רואה כלום, מוברו ופוליק. שחטות שם עשן, הכל מלא עשן.
3: כל אחד מתמודד בדרך אחרת.
0: זה אני אומר, אין לי בעיה, כל אחד שיתמודד עם המתח והלחץ, כפי שהוא מבין, אין לי בעיה עם זה, זה לא אומר שיצליחו, זה לא אומר שיצליחו.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: נוח זה שירות 24 שעות ביממה גם על הבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.
6: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
4: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
4: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
9: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
10: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך, בראש שקט.
11: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
12: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
13: דני, congrats, another win.
14: The bar is open.
15: מי עדן, יש טעם למים.
16: Made to be MW. I-4, 0 קילומטרים, החל מ-299,000 שקלים.
17: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
18: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
19: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
5: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
4: למה להסתפק ברכב היברידי?
20: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
21: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: ועכשיו והשבוע בפינת הדבק של המחזור, שר הספורט מיקי זוהר.

0: שהצליח להוביל לסיום השביתה בכדורסל הישראלי. פופי מיד תביא לנו עדכונים בלעדים מה קרה שם מאחורי הקלעים, אבל פופי, בואו נתחיל עם הסיפור הגדול, ההצעה מהמכללות לים הדר, עד כמה זה קרוב שנאבד את אחד מהכוכבים הגדולים שלנו.
1: $6 מיליון, איך זה נשמע לך, רז?
0: אומנם
1: זה כמו המשכורת שלך.
0: צ'יפס, לא, בשביל אלי זה צ'יפס.
2: אני לא הייתי נוסע ארצות הברית בשביל הסכום הזה.
1: $6 מיליון, אחלה.
3: לא, הוא לא היה נוסע, הוא היה הולך ברגל.
1: בדיוק, היה סוחה, אפשר להגיד. אבל 2 מיליון יורו סביב הוא מקבל כאן בהפועל תל אביב, ו-LSU רוצה מאוד את ים הדר, נזכיר שקיל אוניל, נזכיר מרסיו סנטוס ממכבי עובר לשם.
2: הוא
1: נבחר בדראפט, ויש חוקים שמקלים, אז אם ים הדר רוצה מכללות, הוא יהיה במכללות, אבל
2: לך?
1: נזכיר, זה לא 80-20 שהוא שוחק כמוך לארצות הברית, ביחד עם רז, גם רז יש לו ארצות הברית.
4: פופי, ברשותך, כל קבוצה במכללות, בדיוויז'ן 1, בכל מכללה, מקבלת לפי ההסכם הזה $20 מיליון לחלק לשחקנים, כמלגות, שאתה פרסום, LSU, שזה אחת המכללות הבחירות בכל ענפי הספורט בארצות הברית, שופכת עליו שליש מהתקציב?
1: $6 מיליון, זה הסכום שפורסם באתר מאוד נחשב ביורו-אופס, וזה גם מושר על ידי גורמים שיודעים מה הם אומרים. אז זה קודם כל סחר תפילי אמיציץ.
0: אלי, זה לא מוכר להתחיל ללמוד גם בגלל 25-26.
4: תן לדבר, מה אומרים ב-LSU?
1: LSU, אני דיברתי עם גורמים שיודעים דבר או שניים במכללות בארצות הברית. הם מאשרים.
4: אוקיי.
0: מה אתה רוצה? מה אתה מפחפק בים הדר?
1: מאשרים את הפרטים.
5: רגע, אין לו...
0: מה יש לו לחפש עם מיתודיס?
1: רגע, שנייה, רגע.
0: מה יש לו לחפש פה עם מיתודיס?
1: ירושלים רוצה. מתן אדלסון רוצה את ים הדר. שמענו את אנשי הפועל ירושלים, אומרים אנחנו רוצים את ים הדר. מכבי תל אביב, גם היא על הגדרות, רוצה את ים הדר. שוחחה עם נציגה
0: במהלך הגבוהות האחרונים. מה שאת במסגרת שאין לו מה לחפש עם מיתודיס? רגע, יש לו חוזה.
4: כמה דקות? כמה דקות צריך ים הדר בעונה האחרונה?
1: בדקנו, סביב ה-150, נכון?
4: 155?
1: כן, בדקנו לפני
4: השידור. זה פחות מ-4 משחקי ליגה.
1: אבל רגע, לים הדר יש עוד עונה, נכון? יש לו סעיף יציאה בקיץ, דו צדדי. גם הפועל יכול לצאת וגם הוא יכול לשלם כמה מאות אלפי דולרים ולצאת. אומרים לנו, אני יכולה לספר לך כאן לראשונה, כמו שאתה אוהב, חשיפה כאן ביציע העיתונות, בעוד יומיים אומרים לנו, יש... אפשר להגיד, פגישת פיוס בין הצוות המקצועי לבין ים הדר. אומרים לי אנשי הפועל תל אביב, כדי לעבור את הפלייאוף הזה, ורוצים אליפות ראשונה לאחר כל כך הרבה שנים, אומרים, אנחנו צריכים את ים הדר חזק, ואנחנו יודעים, גם אצלכם חמש באוויר, שמענו גם בחמש באוויר אצלכם, גם את זוהר מדר עולה, גם אנשי הפועל תל אביב, אנחנו מכירים את הקרע, זה לא סוד, אבל שורה תחתונה אומרים, גם פה אנחנו צריכים לרדת מהעץ.
4: זוהר מדר זה אותו אבא שאמר, שים טוב יותר מהעונה מדני, ומה דני עשה בחיים. אבל בכל מקרה, אני רוצה לך דבר אחד. אני לא רואה את מכבי תל אביב, אולי גם אני לא רואה את הפועל ירושלים. הוא כרגע יושב קרוב לשני מיליון בגלל הבונוס של היורוקאפ.
0: כן.
4: אני לא רואה את מכבי והפועל ירושלים משכיבות.
0: אז איפה אתה רואה אותו? איפה אתה רואה אותו?
4: בהפועל תל אביב.
0: נשאר.
4: כן.
0: עם מיתודיס?
4: מי?
0: ים נשאר עם איתודיס בעונה הבאה?
1: קודם כל איתודיס...
4: מי ייתן לו 2.5 מיליון יורו?
1: שנייה, רגע, רז.
0: אז הוא יישאר בשביל הכסף.
1: רגע, רז.
0: לא לשחק בשביל הכסף, לא.
3: אני הייתי הולך למכללות בשביל 6 מיליון דולר, הייתי הולך למכללות.
4: אלי, אבל זה 6 ברוטו. אין באמריקה נטו.
3: 4.5 נטו?
4: לא, קצת יותר.
1: אתה בטוח שאיתודיס נשאר? אני לא בטוחה. אם הוא מפסיד בסוויפ ליונתן אלון, 3-0 בחצי הגמר?
4: אני לא בטוח בכלום, כי אני לא יודע כלום.
3: מה את יודעת?
4: אני מנסה, אין שחקן ישראלי, אין שחקן ישראלי, שהסתכר במכבי תל אביב, מאז ששימון שם, מ-69, 2.5, מה שהוא רוצה מהפועל, 2.5 מיליון יורו נטו. לא היה דבר כזה בישראל.
1: תחתונה,
4: קרלו סרויו היה הראשון כזר.
1: אבל קוף, אתה צודק, שורה תחתונה, הם איבדו את ים הדר. אתה מבין? מבחינת נשמה, הם איבדו את ים
0: מזמן
1: הדר.
0: מזמן אבל, פופי,
1: להם,
0: מזמן.
1: כן, קשה לישראלים רז, ואתם שמתם על זה את הדגש,
0: את בטח,
1: קשה,
0: את
1: קשה.
0: את בטח תחשפים מה היה בשיחת הפיוס, שעכשיו מנסים לרצות את ים הדר.
1: אולי ויש מצב
3: בשישי. תראי לנו על השביתה הפרסה הזאת, ש...
0: מה קורה?
3: ליפתה את הכדורסל הישראלי השבוע.
0: בוקה ומבולקה, מאחורי הקלעים של כל השביתה. ומה השיגו פה? מה קרה פה?
1: אז כלום, אומרים משחקנים בכירים, ממש כלום, לא השגנו. אני רוצה להגיד לכם, שחקנים בכירים אומרים לי, ביום חמישי, ניר אלון, יושב-ראש ארגון השחקנים, יצא עם הודעה, יש שביתה, מדברים איתי שחקנים בכירים בטלפון, אומרים לי, למדנו על זה מפוש, באתר ערוץ הספורט, יום שבת ישבנו כאן במהדורה, הצהרנו, השביתה נגמרה.
0: אז למה הם לא הפרו
1: שם שביתה? גם שם הם ידעו מהודעה מהעיתונות.
4: למה אותם שחקנים בכירים?
1: הם לא ידעו.
5: למה הם הצטרפו לשביתה?
1: למה הם הצטרפו לשביתה?
4: את מכירה אותי הרי. אני אומר תמיד דבר אחד, אתה אומר שלא ידעת, בוא נלך לפוליגרף. את מבינה? לכולם. אם ידעת ולא הסכמת,
3: למה יש
1: לך? אז אני יכולה לספר לך על הודעות לא נעימות. מדברים איתנו לאורך השבוע האחרון, יושבי ראש ומנכ"לים של קבוצות
0: קופ, בוא נראה שחקן בכיר מה.
1: קיבלנו הודעות לא נעימות ברוח של, אם אתם תעלו לפרקט,
0: בוא נראה שחקן בכיר מה אומר לך.
1: שחקן מאוד בכיר בישראל, מוכר, בכל בית בישראל, אומר לנו כך, לא ידענו על השביתה, הבנו את זה מידיעה בערוץ הספורט, אנחנו נגד ניר אלון ומבינים שהוא עושה לנו נזק. שחקנים לאורך הימים של השביתה רצו לעלות על הפרקט, רצו לשחק וקיבלו הודעות ברוח לא נעימה. לאורך הימים של השביתה היה כאוס גדול בין השחקנים. חלק לא רצו והיו נגד השביתה, בעיקר העיתוי שהיה שגוי, הייתה פה הבנה שעלינו על עץ גבוה מדי, ואני יכולה לספר לך רז, שאותם שחקנים שאני מדברת איתך, מדברת איתם, אומרים לי, אנחנו נפעל לשנות הנהגה, אנחנו לא רוצים להמשיך עם ניר אלון.
3: מה אומר ניר אלון? מה אומר ניר אלון? אני מסכים איתך לגבי ניר אלון, הוא הרבה זמן לא היה בכותרות, כנראה הוא אמר, יאללה, אני צריך שישמעו עליי שוב, ושידעו שאני קיים. מה השיגו בשביתה המטופשת הזאת?
4: אין לי רגע להגיד לך דבר אחד על ניר אלון, ואני באחד ממבקריו, אוקיי? הוא הקים ביחד עם אמסלם, שמעון אמסלם, את הארגון הזה, ב-2001. 25 שנה הוא דואג לשחקן הישראלי לפינוקים. זה אחד.
0: מה משיגו פה?
3: איזה פינוקים, קוף? הוא גם מייצג את הכדורגלנים. איזה פינוקים?
4: אני מדבר איתך על הכדורסל.
0: קוף, מה הוא השיג פה? מה הוא השיג?
4: כרגע כלום.
0: מה הוא השיג?
3: עשה בלגן בכדורסל.
4: השחקנים שאומרים שהם לא ידעו וגילו דרך התקשורת, דרך פופי, אני לא מאמין להם למילה.
0: אוקיי, אבל מה הוא השיג, קוף?
4: רגע, למה אני לא מאמין להם? אם לא התקנו אותך ולא שותפת, ואתה כזה בכיר.
0: תעלה לשחק, אל תשמע אותי, אבל קוף
3: עזוב. אבל עזוב את השחקנים, האם ניר אלון? למה אתה מסמגן עליו?
4: הנושא הוא לא ניר אלון.
0: קוף, מה עיסק?
4: הנושא הוא השחקנים שמשקרים.
3: אבל הוא שכנע אותה.
4: תחליף את ניר אלון.
3: הוא שכנע אותה.
4: אבל תחליף אותו.
0: קוף, תשאיר, מה עיסק?
4: אבל תקשיב, זה שאתה הורג את השליח.
3: עזוב, עזוב, הוא לא השליח. אתה טועה? הוא יש לו כוח עליהם, יש לו השפעה עליהם. תקשיב, אני אומר לך, הוא גם עם הכדור הכללי.
4: איזה כוח? מה, אנחנו לכפות עליהם?
3: לא, לכפות אתה לא יכול.
4: אז מה זה לכוח?
5: מה, הוא גורו,
3: לא הבנתי. אתה יכול לכפות עליו.
5: מה, הוא גורו של ה...
3: רגע, רגע, טוב, אני אגיד לך משהו, משפט. אם הוא היה משיג איזשהו הישג בשביתה הזאת, הייתי מצדיע לו.
4: תקשיב.
3: הייתה שביתה, הייתה פרסה, והם חזרו עם הזנב בין הרגליים. אז מה?
4: אתה מתעסק בתפל. בכדורסל הישראלי אין שום שותפות בין הבעלים לבין המשאב העיקרי, שבגלל זה קוראים לליגת כדורסל ישראלית, לשחקן הישראלי. הם בזים לשחקן הישראלי. בזים לו. אוקיי? הם מדברים עליו.
0: אז מה השגנו פה?
3: מה השיגו? אתה עכשיו, אתה הולך הצידה. מה השיגו?
4: מה השיגנו? השחקנים הבכירים בכדורסל, כמו ימד, סתם אני זורק שמות.
0: כן.
4: אני לא יודע מי מועקו בגלל.
0: זורקין, ימדה.
4: יקבלו, כולם יקבלו תוספת, בטח בהפועל תל אביב, שיש לה 5 זרים על הפיירול ולא
0: מבטל לארץ. ומה זה נותן לשחקן הישראלי?
4: לשחקן הישראלי, הבכירים אמרתי, יעשו כסף, והקטנים ימשיכו לסבול.
0: אז דקות משחק כלום.
3: אז לא השיגו כלום.
4: היא נתנה לבכירים.
3: קוף, מי שבכיר היה מקבל, בלי ניר אלון.
4: לא,
0: הבכיר משחק.
4: לא, הבכיר לא שיחק.
0: אז עכשיו הוא ישחק?
4: הוא שווה.
0: לא, אחרי השביתה הם יקבלו יותר דקות משחק הישראלי.
4: מי? זה לא מעניין אותם.
0: לא חשוב.
4: לא מעניין אותם.
3: אני לא מעניין.
4: כמה נכנס לבנק.
3: רגע, רגע, שאני אבין, כל השביתה הזאת הייתה כדי שיעלו להם את השכר?
4: ברור.
3: יש להם הסכמים, אני לא יודע מה זה ברור.
4: תגיד לי, ליהם הדר יש הסכם. עד העונה הבאה.
3: לא מעניין אותם. אל תיקח אחד.
4: למה הוא רוצה עוד?
3: כי הוא יכול.
4: למה, תומר גינת, הוא רוצה תוספת. תומר גינת, הוא רוצה תוספת.
3: אם יש, אני...
4: תגיד לי, על מה אתה מדבר?
3: אתה מצדיק אנשים שחותמים הסכמים, חותמים על חוזים,
4: אני לא מצדיק.
3: ואומרים, בוא נשבית את הליגה, כדי שנפתח את החוזה,
4: אני לא מצדיק.
3: ויעלו לנו?
4: אני אומר לך...
3: הם חצופים!
4: תקשיב, חצופים, וזה, אני אומר לך דבר אחד. כל העסק הזה...
3: אולי, אני לא מבין, אני לא מבין אותך.
4: מנהלת וארגון שחקנים, זה ריקבון, והשר לוקח כסף ציבורי, משאב ציבורי, קודם הוא נתן להם בונוס על מעל 400
3: אלף. אז אתה בעד השביתה או לא? אבל אתה בעד השביתה או לא? אני לא מבין.
4: אני לא בחידון.
3: אני לא מבין מה אתה אומר.
4: אתה תקשיב, תבין. קודם השר נתן לכל קבוצה שאלה, אחד שחקנים, ב-400 אלף דולר פלוס, הוא נתן לה מענק. כי הביאו מישהו שיכול להקפיץ כדור בלי לוס פלסטיק. עכשיו הוא נותן גם לשחקן וגם לשחקן הישראלי, בכסף שלנו.
6: אז רגע, יש לך טענה או אתה בעד השחקנים? אני כבר איבדתי אותך. אתה פעם נגדם, פעד באדם, אני לא מבין מה אתה אומר.
4: אני אומר לך עוד פעם, לפרק את העסק. לעשות ליגה מקצוענית,
6: שמונה קבוצות. אז רק אמריקאים?
4: רק אמריקאים. אתה יודע למה?
0: למה?

0: לה יש רק
1: אמריקאים. כי לא יהיה לה 1,000 צופים במשחק. בשום משחק. הבנת?
0: יפה. אחלה בעולם, פופי. אוהבים אותך.
2: אוהבת אתכם.
0: גדולה כתמיד. אחלה חשיפות. אחלה חדשות. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט. ספרו לנו מי לדעתכם הדבק של המחזור. ואולי תזכו בפרס מתנת.
3: הפינה בחסות, סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
4: מאוד מאוד מקווה שהעונה הזו, זו הייתה פעם אחרונה שהפועל חיפה תתמודד באזורים האלה.
5: באנו מתחילת הפלייאוף, חדים מאוד, מפוקסים מאוד, יודעים מה אנחנו רוצים מעצמנו, מגיע שהפועל לשחקנים ושהפועל לצוות שלי.
6: רציתי להשאיר את אשדוד המועדון הזה, הטוב הזה בליגה, ולעשות גם בעונה הבאה באצטדיון החדש. משהו טוב, לצערי לא הצליח, אבל עוד פעם, כמו שאמרת, נשאר רועד ויחל להם בהצלחה בעונה הבאה.
7: אני שמח שהשחקנים והקבוצה והמועדון ידעו להתמודד עם זה בצורה יחסית טובה, ועשינו פלייאוף תחתון בצורה טובה מאוד, יכול גם יותר טוב.
8: If it's for me, it's been an honor, and it's not for me, it was also an honor to be in the fight, you know, until then.
0: נתחיל בחדשות מהפלייאוף התחתון, אז נגיד ככה, בסכנין יש מנכ״ל, קוראים יוסוף בדרנה, יש בעלים כל כך הרבה שנים, 20 שנה, אבו יונס רוצה ללכת הביתה, בדרנה רוצה לנשל אותו, לקחת את הקבוצה, והוא גם לא בטוח שרוצה את יוסי אבוקסיס, הוא רוצה מנהל מקצועי מילוש, שאמור לשבת עם יוסי אבוקסיס, היה, אבל ששרון מימר הגיע, אמר אני לא רוצה מילוש, לא רוצה שמילוש, אז מילוש הלך לכובשה במיקונוס, עכשיו הוא אמור לחזור. בואו נשמע מה אומר יוסוף בדרנה, נשמעתי כמו גדעון רייכר. בואו נשמע את מידו בדרנה, את בדרנה, יוסוף בדרנה, ועוד מעט קוף שאמר לו גם לגבי מילוש כמה דברים. בואו נשמע. בואו נעשה סדר. אתה בעלים, מילוש יהיה מנהל מקצועי. עכשיו, אם מילוש מנהל מקצועי, תן לו את הפריבילגיה לבחור את המאמן.
1: מאיפה הוא מכיר?
9: הנה, אתה הגעת, נשבו ביחד, ידברו ביחד, נראה מה עושים.
10: מה שבמלא של מילוש?
0: מילושוביץ.
10: לא.
9: מילוש פורמן.
1: מילוש פורמן. יהיה מצער. הוא יבוא לבייר אותם.
0: אלי, חשבת שראית הכל.
11: אבל זה אותו אחד שהם שלחו אותו, כלומר, הוא היה כבר
0: בשביל. מימר לא רצה מנהל מקצועי פה, הוא רוצה שהוא יבוא וידח את אבוקסיס.
11: אני זוכר שהוא נסע ליוון, שהוא אמר לנו באחד מהרעיונות, שהחופשה עלתה לו יותר ממה שהוא הרוויח בסכנין.
0: נכון. אבל הוא של יוסוף בדרנה, אבו יונס הוא של יוסוף בדרנה, אם יוסוף בדרנה לוקח מאבו יונס, מילוש מגיע כדי להזיז את אבוקסיס, אולי בסכנין יהיה מאמן זר.
1: אני גם חושב.
0: שמה?
1: שיש משהו מסריח פה.
0: ברור.
11: זה לא מסריח לדעתי.
0: אבל דרך אגב, זכותו של בדרנה לא לרצות את
1: יוסי. יש לו חוזה, תשלם לו את החוזה.
0: זה משהו אחר.
1: די, מספיק עם הפריצות הזאת.
0: ברור, אף אחד לא דיבר על כסף.
1: כן, רוצים שיגידו לו, יגיד להם, אני מביא מנהל מקצועי, אני עוזב.
12: אבל לא, לא, לא.
0: לא, יוסי לא פרייר.
1: זהו, בסדר.
12: אף אחד לא כל כך זה.
0: עוזב מהר. יוסי עוזב, די, נה.
12: הם עוד לא גמרו לשלם ממימר.
0: נכון, זה במשפט.
12: כי אחות שהם יקבלו שם חבילות עם על הראש.
0: חבל הזמן.
11: והם יצטרכו לשלם גם ליוסי.
12: אגב, הוא העד המרכזי במשפט.
0: כן, כי הביא אותו עם הפיג'אמה.
12: נכון. עכשיו, יש את השכר של יוסי לעונה הבאה.
0: נכון.
12: יוסי סגור. אני פונה אליו, יוסי, אני אומר, אל תוותר על ניקל.
11: קוף, אני מודיע לך, אל תפנה אליו, הוא לא יוותר.
12: אבל אני רציתי לחזק אותו.
0: אבל אפשר להתעלם גם מהאכזבה.
12: מה זה הדברים האלה?
11: יש אכזבה אדירה, אבל יש הסכם, ואם הוא היה זוכה במקום שישי, אז היו מעלים לו את השכר? לא.
12: מה קרה? מה זה? תגיד לי מה?
0: מה זה הפקר?
12: אתם צוחקים על הכדורסל?
11: מה הפקר? אם יש הסכם, יש הסכם.
12: אתם פיצו של 10 ימים?
0: אבל לפחות אצלנו בכדורסל זה לא ככה. בלגן, בוקה ומבולקה. יש גם שכונה.
12: אתם רוצים לזרוק
0: מהם. אבל לפחות אנחנו עולים עם 11 ויורדים עם 11.
1: יכול להיות שהבן אדם לא יודע שמילוש פורמן הוא במאי בכלל? לא הבנתי.
12: יוסף.
1: כן, הוא מה?
12: הוא קבלה מתכת.
1: אז מה אתה, באמת, זה לא נראה לי רציני כל העסק הזה.
0: מה לא רציני? הוא הבעלים יהיה.
12: הוא יהיה בעלים.
0: בדרנה, יש לו מלא כסף.
1: ואולי אבו
12: יונס. אתה אומר לי זה רציני, שהחתמת מאמן באמצע העונה, לא באמצע העונה, מתי מימר הלך?
11: אמצע העונה.
0: אמצע העונה. אמצע העונה. שני משחקים לפני הפלייאוף העליון, או התחתון.
1: זה לא אמצע העונה, זה בסוף
12: העונה. כן, סוף העונה.
0: בסדר, יוסי הגיע עוד היה להם
11: סיכוי לפלייאוף העליון. לא, יותר משני משחקים.
1: לא, לא,
12: לא, יותר. עכשיו הם רוצים לעשות לו.
11: יותר משני משחקים לפני הפלייאוף.
0: לא, בתבוסה עם מכבי חיפה, אם אין האפסנאי.
1: כן, כן, כן, בארבע.
0: אתה זוכר? עוזר מאמן.
11: אבל לא שני משחקים, לפחות ארבעה או חמישה.
12: עכשיו הם רוצים לעשות לו באמת מועצה ולהגיד לו, יוסי, תרחם עלינו, אנחנו נורא עניים, אנחנו אוהבים אותך. תגיד לי, אתם פרטיה.
11: אני אגיד לך קוף, אני שמעתי דיבורים שלא מרוצים מיוסי בסך.
12: על הכיפה.
1: לא, מה זה דיבורים? לא צריך לשמוע דיבורים, אלי. תסתכל על התוצאות.
11: אבל,
1: מה לעשות, יש חוסר.

0: זה, חבד אותו.
1: אני איתך ב-100%, אני חושב שיוסי, גם אם הם כן רוצים, לא רוצים, אתם לא רוצים, שלמו לי מה מגיע לי, תודה רבה.
2: קודם כל, לכבד את ההתחייבויות.
1: מסכים?
2: אחרי זה, נתחיל להביא את מילוש ואת ינוש, ואת מי שאתה רק רוצה.
1: 100% אתה
2: צודק.
1: בוודאי.
3: אתה יודע, סעיד בסול, מסגר את זה, את כל הירידה, האשים אך ורק את דראפיץ', עשיתי טעות פטלית, שהבאתי את דראפיץ', לדעתך קלינגר נראה אותם עוד בליגת העל, או שזה נס ציונה וחדרה?
0: אני חושב שזה מאוד תלוי בסעיד בסול. כי אין מישהו אחר שיכול לקחת את המועדון באמת קטן הזה, שהגיע באמת משום מקום, עלה ליגה ועוד ליגה ועוד ליגה, ופתאום פלייאוף עליון, ועשה 3 עונות מדהימות. אבל מי שהיה הרוח החיה זה סעיד בסול, צריך להגיד את
3: זה. את משמעית, מה זה
1: גם הכסף? הרוח החיה, והוא גם היה הכסף.
3: אז מה אתה אומר? מה נראה לך? מה התחושה שלך?
0: אם הוא עוזב, אני רואה פה.
3: הוא לא עוזב, דבר ראשון הוא לא עוזב. הוא גם הכתים את ליאור רובן, לעוד עונה, הוא לא עוזב. צא מהאגדות. אני שואל אותך, אם הוא דרייב, הוא מסוגל להחזיר?
0: ברור.
1: הוא הולך להשקיע כספים?
3: כן, הוא רוצה לחזור.
1: אז למה לא?
3: יש לו 6 שחקנים חתומים.
1: אם הם הפילו 4 ליגות ב-4 שנים, אבל להאשים רק את ההחתמה של דראפיץ', אני חושב שהוא עושה הנחות לעצמו.

0: ושימו לב מי מצטרף אלינו, אקרמאו, אסף אקרמן.
1: לילה טוב, חבר'ה.
0: תשמע, מה שקורה, קוף אומר לי, הערבובי מאמנים באירופה, זה מזכיר לו את הליגה הלאומית. זה הולך, זה בא.
1: זה בא הכי גדול שיש, ז'וזה מוריניו מגיע לריאל מדריד.
2: אגב, שם, לא מבקשים, קח 3 שבועות מערוף ותלך. שם לא.
1: זה נכון.
0: אבל פאפ מבטר, אה?
1: קודם כל, יש הרבה מאוד דברים שקורים. דיברת, מוריניו מגיע לריאל מדריד, פאפ גוארדיולה, עוזב את מנצ'סטר סיטי אחרי עשור
3: של 20 תארים. אגב, זה לא צריך להפתיע, כי היו דיבורים כבר בתחילת העונה הזאת, שאולי זו העונה האחרונה.
1: עוד אפילו היו בעונה שעברה, אתה זוכר את העונה של הסריטות בפנים, שהוא כבר לא יכל לסבול, אז עד כדי כך, פאפ הגיע למצב שהוא כבר, בוא נגיד את האמת, מיצה שם, להביא אותם ליגת האלופות, לקח איתם 6 אליפויות ב10 שנים, עוד 3 גביעים אפילו, עשה את שלו, פאפ גוארדיולה, עוזב אותם סופית, ילך. השאלה, קודם כל, בטח לחופש, אולי אפילו ללא מעט זמן, אני מזכיר לכם שיורגן קלופ אפילו עוד לא חוזר לאמן, מכיוון על שהלחץ הוא כל כך גדול, ויכול להיות אפילו שפרישה, זה גם יכול להיות על הפרק.
2: יפה יורגן לרדבול, אני מאחל גם לפאפ.
0: הלוואי שלא נראה אותו, הלוואי.
1: את פאפ?
0: כן, לא רוצה לראות אותו, אתה יודע, שיהיה לו הצלחה, אבל במגרשים, שיהיה לו הרבה הרבה הצלחה.
4: אבל הוא עשה תקופה מדהימה בסדר.
0: מאמן ענק, אבל לא טוב, אחרי מה שהוא אמר עלינו, אני לא יהיה עצוב.
5: עוד מהפה שלו, הכל בסדר.
3: אני לא יהיה עצוב גם.
2: אני אגיד לך דבר אחד.
0: כן.
2: אני מעריך, בערכה זהירה, שהוא יסתדר גם בלי התמיכה שלך.
0: כן, בטוח. אבל אני חייב להגיד את שלי, כי אני מייצג את העם שלי.
3: קוף, אני מודיע לך שהוא יסתדר בלי התמיכה של כל הישראלים.
0: הוא מייצג משהו שהוא אפילו לא עם, ולא חצי עם, ולא כלום. אז שייצג, נשמח לו לראות אותו, אבל שיהיה לו בהצלחה.
3: אבל בוא, נשפוט אותו מקצועית, הוא עשה את שלו בסיטי.
0: אחד מהגדולים, אין מה לדבר, מה זה?
1: 10 שנים זה תקופה מטורפת, זה המון.
0: הוא חלק מהמצאת הכדורגל, הוא עשה דברים מדהימים. הוא עשה דברים,
5: הוא היה חלוץ בהרבה דברים, חדשים ברעיונות חדשים בכדורגל.
3: יש הבדל בין רעיונות חדשים לבין המציא את הכדורגל.
0: עשה דברים יפה.
5: אגב, לא רק בסיטי. הוא הלך לביירן,
1: הוא לא ממציא הכדורגל.
0: מחדש הכדורגל.
3: אלי,
0: אקרמן,
1: מחדש הכדורגל. אבל חבר'ה, פאפ גוארדיולה, זה לא רק התארים ומה שהוא הביא. הוא לקח מועדון שהיה בצל של מנצ'סטר יונייטד. היה מועדון שנמצא בפרמייר ליג, עשה דברים יפים בעבר בעיקר. ועשה אותו...
0: תגיד לי, אז מה יש למוריניו לחדש?
1: מוריניו מגיע לריאל מדריד, לא בגלל הדברים שהוא מחדש. מוריניו בא לעשות סדר, בכיוון שהוא שם גדול. יש בלגן נוראי בחדר הלבשה של ריאל מדריד. כולם שם נגד כולם. אף אחד לא מסתדר עם שחקנים. ויניסוס, אמבפה, שאר השחקנים. אין מנהיג אמיתי שם.
0: חדר הלבשה רקוב.
1: חדר הלבשה רקוב לגמרי. ובגלל זה הוא מגיע מוריניו. מי שיכול לקחת את תשומת הלב אליו, מסיבות עיתונאים, לעשות את הסדר בתוך
0: הכוכבים. אז לא תאמין, לטובת הצופה מוריניו, ניר קלינגר עם המלצות.

0: מה מוריניו צריך לעשות בריאל מדריד?
1: בגלל שאני חובב כדורגל ספרדי וריאל מדריד, אמנם אני במחנה של ברסה, אבל אי אפשר...
0: בוא, אתה לא נופל ממוריניו, דבר.
1: לא, אני, מוריניו, אני מת עליו, ואני חושב שזה מינוי פגז.
0: אתה סתם מתייפייף, תקליח, אחרי זה יכתבו עליי, למה אני אומר שקלינגר לא נופל ממוריניו. יאללה, קלינגר, קח את זה.
1: אני חושב שזה מינוי פגז.
0: קח את זה, מה הוא צריך לעשות?
1: אני אומר, לדעתי, דבר ראשון, להשאיר את אמבפה ואת ויניסיוס, לא להיפטר מהם. רק שאצל אנצ'לוטי, אף אחד לא יעז לפצות פה. ואז שהתחילו להביס מאמנים צעירים שלא הסתדרו עם חדר הלבשה משוגע כזה, אז הלכו לאיבוד. שני המאמנים האחרונים, גם ארבלו וגם
2: צ'אבי אלונסו.
1: אז מוריניו, מוריניו, קודם כל בלדעתי, חייב להשאיר את שני שחקני על בכדורגל העולמי. דבר שני, אני לא הייתי משחרר את ולוורדה. אמנם עשה עבירה משמעתית קשה, אבל זה שחקן שהוא מזוהה ואדיר לריאל מדריד. אני הייתי משחרר את צ'ואמני ואת קבווינגה, יאללה.
0: הביתה.
1: תמשיכו, וואלה. להביא שחקן בדמותו של טוני קרוס, אולי אנסו פרננדז, לשים עליו יד איזה שש ככה יצירתי טוב. עוד שני שחקני קישור, כי זו הבעיה של ריאל מדריד לדעתי, שחקני הקישור. והוא מגן ימני, שהיה אלכסנדר ארנולד, לא ברמה של ריאל.
2: אבל אתה יודע, ניר, על הנייר זה
1: יותר קל. אלו הדברים המקצועיים שמורידו, אבל אתה תראה שהוא גם יעשה את זה.
2: יש בחדר הלבשה שם בעיות קשות לפי הפרסומים, בין ויניסיוס לאמבפה, ויניסיוס פורק כל עול, הוא עושה מה שהוא רוצה שם.
1: אצל אנצ'לוטי הוא לא, אלי, הוא לא הרים את העיניים מהרצפה.
2: אנצ'לוטי, לפי לפחות מה שאני קראתי בכל התקופה שהוא היה שם, זה לא שהוא היה קשוח, לא ידע איך לדבר עם שחקנים, כיבדו אותו,
1: כי הוא פיגורה,
2: הוא ידע איך לדבר איתם. אני לא יודע מה מוריניו יעשה. זה קלאס אחר לגמרי. אנצ'לוטי,
1: זה דון, זה דון.
2: הגדולה של אנצ'לוטי הייתה, זה כמו שהוא יודע לגשת לכל שחקן. הוא יודע לגרום לכל שחקן להרגיש שהוא לא לבד.
0: כן, אבל הוא נראה אותו במונדיאל בברזיל, את אנצ'לוטי. זה לא קשור. בדיוק, דבר על אלונסו, שניר מאוד אהב ופחות מעריך בתקופה האחרונה.
2: הולך לצ'לסי, צ'אבי אלונסו, היו דיבורים קצת...
0: עונה קטסטרופלית של צ'לסי.
2: כבר כמה עונות קטסטרופליות של צ'לסי, בוא נאמר את האמת. פיתרו כבר שני מאמנים העונה.
3: רגע, לא דובר עליו בליברפול?
2: לא דובר בליברפול, אבל בליברפול זה סיפור אחר.
1: ליברפול שלוש.
2: בוודאי, החליטו להשאיר
1: מעמד.
2: כן, הוא נשאר, יישאר עונה. צ'אבי אלונסו מגיע לצ'לסי גם כן לעשות סדר, כי שם אין כוכבים גדולים. אולי אנסו פרננדס הוא הכוכב הכי גדול של הקבוצה הזאת.
3: הוא הולך לעשות סדר כמו שהוא עשה בריאל מדריד?
2: הוא הולך לקבל
3: קבוצה. כי בריאל מדריד הוא התרסק.
2: אבל אתה, אין את אותו כמות של אגו בתוך צ'לסי. אין את אותם סוגי שחקנים
1: יש,
2: בכלל.
1: יש כסף גם,
2: לגמרי.
1: יש כסף.
2: כסף לחזק לא חסר.
1: פשוט הביאו שחקנים לא טובים.
2: עכשיו אלונסו פשוט צריך לגרום לכל האסופת שחקנים הטובה שיש לצ'לסי, להיות קבוצה. זה הכל. הם באמת קבוצה טובה כבודדים, רק צריכים לחבר את הדבר הזה ביחד.
1: ועדיין זה לא ריאל מדריד.
0: מה קורה עם נאמר?
2: חבר'ה, נאמר יהיה במונדיאל, ממש לפני כמה דקות, אנצ'לוטי מודיע באופן סופי, חושף את הרשימה שלו, 26 שחקנים, זה לא היה כזה צפוי.
1: בעיניי זה היה צפוי.
2: בברזיל, כולם היו בשיגעון על הדבר הזה, אבל נאמר יהיה שם מונדיאל רביעי שלו.
3: אנצ'לוטי לא עמד בלחץ של הקהל.
2: אתה אפשר גם לומר את הדבר הזה, התקשורת.
0: התקשורת, התקשורת.
2: אני אספר לכם רגע מה קרה.
4: אקרמן, אם אנצ'לוטי לא עושה 1-8, רבע גמר, מה קורה איתו?
2: אנצ'לוטי כבר חתום עד 2030, הוא חתום כבר למונדיאל הבא.
1: אתה יודע אבל מה הוא עשה בזה?
4: ברזיל.
1: אתה יודע מה הוא עשה?
2: ברזיל כרגע, על פי סוכניות האימורים, מדורגת בין 5-7. היא לא מדורגת אפילו לחצי גמר. אם כל מה שהוא יעשה קדימה מזה, זה הישג גדול. אבל אנצ'לוטי הוא מסוג האנשים שמגיע כדי לחבר את הדבר הזה. כי הוא מכיר לא מעט מהשחקנים האלה, אוהב אותם, יודע איך לגרום
3: להם. איך התקופה שלו?
1: אבל רגע, רגע.
2: אין מה לשפוט יותר מדי.
3: לא, אבל איך, במשחקי ידידות ומה שקרה.
2: היו כמה ניצחונות, היו כמה הפסדים, קיבל מצרפת בראש, אבל זה שוב.
3: לא להיט,
2: אבל זה לא...
1: ההודעה שלו, אבל...
2: אבל באף אחד מהמשחקים האלה לא באמת היה לו תסגר את זה.
0: ברזיל לא להיט, זה לא מה שהיה...
1: ההודעה שלו על נאמר, זה כמו לקחת רימון ולהכניס למזוודה. זה יכול להתפוצץ לו שם במונדיאל. אם הוא לא ייתן לו לשחק,
2: אם קרלו אנצ'לוטי...
1: הוא יהרוס לו את חדר הלבשה.
0: נבחרת צרפת.
4: את דייגו למונדיאל בארצות הברית הקודם, אתה זוכר?
1: אני זוכר.
0: זה מזכיר לי, קליגר.
1: אני ראיתי רק את השורות שהוא לקח.
0: זה מזכיר לי
1: את
0: דומינק והנלקה ב-2010, נבחרת צרפת. מה שקרה שם...
3: אבל עם כל הכבוד לנאמר, הוא לא דייגו.
0: ניר, בואו לקראת... חברים, בואו לקראת סיום. כמו שאומרים, אקרמן, אתה נשאר איתנו, נעשה מעבר חד. אחד מהילדים שהכי אהבת, אנחנו מציינים שנה ללכתו של...
1: לא יאומן שעברה שנה.
4: באמת לא מאומן.
3: לא יאומן שהוא הלך.
4: פשוט... זה היה חילל הסדר בעברי, נכון?
1: פשוט אי אפשר להקל שאנחנו כל הזמן מדברים עליו. אתה יודע, ראית את המשחק של אשדוד נגד הפועל.

0: לירושלים וראיתי את השלט של אשדוד, אני אומר לעצמי, זה לא הגיוני, אתה יודע, אני באמת לא מעכל.
1: קשה להקל, כאילו, באמת, אמרו עליו כל כך הרבה דברים, גם ניר מכיר אותו באופן אישי, גם אני מכיר אותו באופן אישי, שנינו אימנו אותו, באמת, זה משהו שהוא בלתי נתפס,
0: קסם,
1: כל כך
0: קסם
1: צעיר,
0: בלתי
1: קסם בלתי רגיל.
0: באמת, לא, אתה יודע...
2: השנה לא... הזאת עוברת, והדבר היפה לדעתי זה שלרגע אחד לא שוכחים את גדי קינדה, כי לאורך כל השנה הזאת לא מפסיקות המחוות כלפיו, במגרשים, משחקנים, ברשתות החברתיות, בכל רגע אתה רואה מישהו שמזכיר את גדי קינדה, וזה ילך הרבה קדימה, וזה לא רק בארץ כאן, זה גם מה שקורה בארצות הברית, ב-MLS.
3: תראה, האמריקאים יודעים להנציח.
2: נכון.
3: אוקיי? אני מקווה מאוד שזה יקרה גם פה.
4: אקרמן.
3: שילדים שלו יגדלו, וזה עדיין ההנצחה תהיה פעילה.
2: הלוואי.
4: אקרמן, אלי, קוף, ניר, הרבה הרבה תודה, וגם לכם תודה. רק בריאות. המשך צפייה נעימה.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: פלאגין היברידי, ג'ילי סטארי, חשמלי, ג'ילי EX5. בכל מקרה, it better be ג'ילי.
2: All Star של מענק בדן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
3: מתפנקים עם מלא בורגרים במגוון טעמים, גם באירועים. כוכבית 4999.
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
5: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים על עצות הכי תופס.
6: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
7: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
8: חפשו הבינלאומי טופ טרייד. גם ברעננה יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
9: הוא אוהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
10: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
11: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
12: זוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
13: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
14: זה אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. ביום עבודה של 10 שעות הוא סלל כ-700 מטר של אספלט. שהם כ-15 קילומטר בכל חודש, 180 קילומטר בכל שנה. מטר ועוד מטר ועוד מטר. עכשיו תכפילו את זה ב-45 שנות עבודה, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שאריה סלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה הגיע לישראל. רספקט, אריה.
15: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
16: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
17: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
18: שרי העובד, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
19: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
8: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
9: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
7: רציתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצדיע לכם.
14: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
2: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: שלום אסף.
2: מי אתה?
1: זה הפרק ה-250 של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט.
2: האם זה יונתן כהן שחזר אלינו בסערה?
1: אז לכבוד ה...

0: התאריך העגול, החלטתי מה שנקרא לפנות את לוח הזמנים.
1: איזה בושה. איזה בושה.
0: ולהתייצב. יש יגידו שהתוצאות האחרונות בכדורגל הישראלי גרמו לי ככה פתאום להראות. יש יאמרו שככה דילול ללוח הזמנים שלי ושירות המילואים מאפשר לי קצת בוקר בקרים קצת יותר פנויים, דבר שלא היה קודם לכן.
1: גורמים רשמיים, בלתי רשמיים בפוד, שמשתתפים גם נמצאים באולפן, טוענים שמאז שהפועל ירושלים נשארה בליגה, פתאום אתה רוצה לחזור. בסדר, זה מקריות כנראה, זה לא באמת.
0: אני לא פוסל, אני לא פוסל את ההערכה הזאת. לא, בכלל לא, בכלל לא פוסל. אני חושב שיש בה... אחרי, אנחנו בפלייאוף התחתון, הושלמו 32 מחזורים. אז אחרי 31 או 30 מחזורים של סבל, טהור, מזוקק, ייאוש טוטל, פתאום הכדורגל מאיר פנים. מה שלך קורה לאורך כל העונה, ולאחרים קורה פה ושם בהבלכות עולות ומשתנות. אז לי זה קרה במחזור ה-32. בסדר, לגיטימי.
1: ברוך שופך לדעת.
0: ברוך הנמצא, ועל הדרך כמובן הערכה גדולה לך ששומר על הגחלת ומייצר תוכן מעולה עם טל על פירו, ושכטר שמצליח להתפנות מהעיסוקים הבלתי נגמרים שלו בעשייתו לביתו. אבל בסדר, הצטרפנו במאניטיים. אמנם, כן, פלייאוף עליון יש, אירופה, מאבק על אירופה הוכרע, יורדות יש, אבל בעצם הדבר, התארים, הסילברוור, איך אומרים שם באנגלית, זה נותר על המדף, יש לנו גמר גביע, עוד 10 ימים, ויש לנו 9. יש לנו כמובן את מאבק האליפות, שפתוח לחלוטין, ואנחנו נתחיל בו. כוכבית, תהיה התייחסות אישית ומקצועית מעמיקה על הפלייאוף התחתון ועל העונה של הפועל ירושלים, אז חכו לזה מי שמצפה לשמוע. אתה תאתגר אותי, תשאל אותי שאלות קשות ותקבל את כל התשובות ללא פילטרים בגזרות הללו.
1: אשתדל.
0: אני בטוח, אתה יודע לעשות את זה נהדר. יאללה, בוא נתחיל במה שהיה. קודם כל, סתם ברמה הרגשית, העלית על דעתך שאחרי יום שישי נגיד, והאופוריה לפחות שעלתה מהמחנה הבאר שבעי, בלי קשר לזה שהייתה עבירת כדורגל מדהימה, וזה תכף נגיע לזה, אבל היה שם משהו בהלך הרוח ששידרה הפועל באר שבע בשישי בשש בערב, שזה קרוב להכרעה, וביתר אתמול גרמה לכולם להבין... רגע, חכו, שום דבר פה לא גמור.
1: אחרי הלך הרוח של יום שישי, וה-1-0 של מכבי תל אביב, והיכולת של מכבי תל אביב, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, תם הטקס. אני ברמה שאני כבר התחלתי לתכנן את השבוע הקרוב מבחינת העבודה, איך אנחנו מתכננים, במות, חגיגות, עניינים, שליחים, כתבות, וזה וזה וזה, ואז בא ביתר ירושלים בפעם, מי יודע כמה, וטרפה לנו את הקלפים. אני חושב שזה מדהים, מה שביתר ירושלים עשתה אתמול, ומה שביתר ירושלים עשה כל העונה הזאת, כי כבר הספדנו אותה כל כך הרבה פעמים. הספדנו אותה שבאר שבע הובילה לה 2-0. אני הספדתי אותה אתמול שמכבי תל אביב הובילה 1-0, והיא נראתה לו באירוע. ופעם אחר פעם, מכבי חוזרת וחוזרת מפיגורים, ומשחקים קשים, ויכולת לא טובה. ופתאום שאלתי את עצמי, אתה יודע, רן קוז'וך, טבע את המונח האדיר, הבלתי שבירים על הפועל באר שבע. לא יודע, יונה, אולי בלתי שבירים זה ביתר ירושלים.
0: בעונה הזאת זה, בדיוק, זה ממש ככה.
1: זה הסיפור.
0: כי יש לך פה עסק עם קבוצת כדורגל מאוד מאוד מאומנת, מאוד תבניתית, מאוד מסודרת, מאוד עוצמתית, כמו הפועל באר שבע. ויש לך מפלצות של כישרון ואנרגיה, ובמידה רבה גם קרמה, כמו ביתר. זה הבדל מהותי, ההבדל המהותי בין שתי הקבוצות הללו. לאורך העונה הזאת, והאמת שכן, הבלתי שבירים, יפה. 12 פעמים הם הפכו פיגור לניצחון העונה, או 12 פעמים חזרו מפיגור העונה.
1: אמת?
0: זה מספרים מטורפים. זה מספרים מטורפים.
1: ביתר ירושלים פגשה 4 פעמים את מכבי תל אביב השנה.
0: כן, 10 מ-12.
1: 10 מ-12 זה אחלה, 0-0, אנחנו זוכרים, גם הוא היה צריך להיות נוקאוט. בשלושה משחקים, מכבי הובילו, ביתר הפכו על מכבי תל אביב 3 פעמים, עכשיו שאתה הופך על, סליחה, על קבוצות אחרות יותר קטנות, קבוצות פלייאוף תחתון, אתה אומר בסדר, הפכו, אופי וזה. להפוך על מכבי תל אביב זה משהו שלא קורה גם עם מכבי תל אביב באחת העונות החלשות שלה בשנים האחרונות. וזה שוב האופי הבלתי נגמר הזה של ביתר, כי גם אתמול, ביתר נקלעה למצוקה מאוד גדולה, גם הגישר של דור פרץ. היה שם דקות שמכבי באמת שטפה את המגרש, שיחקה כדורגל מצוין, וביתר נראתה, חבר'ה, נגמר הדלק, נגמר הבטריה, בוא נמחק כפיים על עונה גדולה ונלך הביתה, ואז מגיע עוד פעם ההבלכות האלה, ניהול משחק פנטסטי של ברק יצחקי, שכל המדינה אומרת, מה אתה מוציא את שואה? ואז הוא אומר, שנייה, אני מוציא את שואה, כי אני רוצה שגונזלס ומוזי יחריעו לי את המשחק. וביתר עושה את זה פעם אחר פעם אחר פעם, וזה באמת להוריד את הכובע.
0: הניהול משחק הזה, זה, אתה יודע, זה הגדרה, זה טייטל ששוב, שפרשנים ועדים אוהבים.

0: להשתמש בו. בסוף מדובר בהחלטות קטנות גדולות שכולן מסתדרות לו, שלמראית עין לקהל נגיד חסר המושג, אוהב, חובב המשחק, החסר המושג בדינמיקה יומיומית של קבוצת כדורגל, זה נראה כמו החלטה הזויה, אבל בפועל זה עובד פעם אחר, כמעט פעם אחר פעם. היו בסדר, נגד מכבי חיפה פחות,
1: אבל... פעם שנייה זה מקרה, זה לא מקרה.
0: בדיוק, המקרה הוא כשזה לא הולך. זה הדבר המצחיק השנה בהחלטות, שהוא מקבל הרבה מאוד החלטות לא פופולריות, לאורך כל העונה, וכל פעם מחדש מצליח לגרום לנו, לקהל של חובבי המשחק החסרי המושג בעשייה היומיומית של הקבוצה, לא להבין את מה שהוא עושה ולראות שהוא פוגע. אז כן, תמיד לזכור את הדבר הזה. יש פער בין איך המציאות של המאמן, שמקבל את ההחלטות בזמן אמת, איך הוא רואה את הדברים ביום-יום, ועל פי זה בונה את ההחלטות שלו. כלומר, כולל תוכנית משחק לגיטימית לחלוטין, של אני ב-10 דקות, רבע שעה האחרונה, שם שחקנים באופי אחר, כן, אולי מוכשרים פחות, אבל כנראה שמתאימים יותר להלך הרוח של המשחק באותו רגע כדי להכריע אותו. תמיד צריך לזכור את זה, אנחנו לא יודעים.
1: אני רואה את זה כאומץ. רק יצחקי מאמין.
0: טוב, מה יש להפסיד אבל?
1: לא, לא, לא, תשמע, באחת-אחת, אתה אומר, אוקיי, אני צריך לראות, כאילו, בוא נשאיר
0: את... מה לראות?
1: לא, לא.
0: לא, אין מה להפסיד, אתמול אין מה להפסיד.
1: לא, לא, ברור שאין מה להפסיד, אני מתכוון,
0: תשאיר... תגיד, מחזור 15 בליגה, אני יכול להבין, אבל אתמול?
1: הכוונה שלי זה ש... אוקיי, בוא נשאיר את שואה, יש איזה נייח... יש איזה פס, יש איזה משהו, אז יש לי, אני לא אגע בשוע בחיים, כי שוע יעשה לי את המהלך קסם, גם אם הוא לא סוגר למגן, גם אם הוא לא רץ, גם אם הוא שפך לגר, כי באמת, החודש האחרון זה חודש לא שפוי לאף ספורטאי, עזוב כדורגלנים, בסדר, לאף ספורטאי באשר הוא.
0: תודה למונשטבה והחברים, מה לעשות, נו?
1: והאומץ הזה של ברק יצחקי באמת מאור השתאות, אגב, שוע, אני חייב להגיד לך, תשמע, אתה חובב הכדורגל האנגלי, אתה יודע, הבישול של אצילי, אתה מה הזכיר לי עונה?
0: נו.
1: הזכיר את הבישול של ברקוביץ' לשון גוטר ב-3-1 של סיטי נגד מנצ'סטר סיטי, נגד מנצ'סטר יונייטד.
0: גדול, אחד הניצחונות הגדולים.
1: הנשיקה הזאת לכדור, להשאיר את השחקן מול שוער, את אצילי מול שוער.
0: נדיר, יפה.
1: פשוט מופת של בישול, ואתה יודע מה, כל כך הרבה רגעי קסם של שוע, ואז אתה מוציא אותו בשביל גונזלס. של מוזי, של שחקנים שאתה אומר, טוב, הם לא יעשו את זה, והם עשו את זה, וזה שפו ענק לביתה ירושלים, ושוב, היכולת הזאת לצאת פעם אחר פעם מהקבר, תשמע, יש להם ביצים מפלטיניום.
0: הכל הולך להם שם השנה, ולכן נראה לי שהאקסיומה, זו אקסיומה. אם הפועל באר שבע לא עושה 6 נקודות ביתר אלופה?
1: לא.
0: אתה לא מסכים על זה?
1: לא. יחס שערים משחק, חבוב, אנשים שוכחים את האירוע.
0: לא, אני ברור שיהיו עוד משתנים במשוואה, אבל אני חושב שאם... פועל באר שבע תנצח את שני המשחקים, היא תהיה אלופה.
1: זה ברור.
0: עכשיו, אבל בהנחה שהיא לא תנצח, אם היא עושה 4-6, זה גמור, ביתר אלופה.
1: זה גמור בהנחה וביתר מפרקים את הפועל פתח תקווה. אוקיי, ביתר לא, תראה, כרגע מה שנשאר, למישהו אחד שנפל מהערך ולא יודע מה נשאר, לביתר שהפועל פתח תקווה, ואז הפועל תל אביב בטדי, במשחק שכנראה יקום יקרוס לתוך עצמו, כי הולך יותר רוע,
0: מז'ורן, אם זה יהיה, כן, בכל מקרה הוא יהיה, לא, בעצם, אין כמה סידים להפועל פתח תקווה.
1: תהפתע, כנראה שזה לא יקרה, ולפועל באר שבע יש את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שניהם בטרנר. עכשיו, כרגע, יחס השערים של באר שבע יותר טוב.
0: בקטנה, אבל, בשני גולים, לא?
1: לא, 5.
0: אוקיי.
1: נדמה לי 5, תפתח בבקשה את הטבלה, אם אני זוכר, נכון 5.
0: אני רק בקיא בפלייאוף התחתון, אל תכעסו עליי, בסדר?
1: עכשיו, המשמעות, מגיש שער השבת, לא?
0: לא, בסדר.
1: אני צוחק. 4, הנה הרד אומר לנו 4 שערים. אוקיי, 4 שערים, זאת אומרת שביתר ירושלים צריכה לסגור את הגאפ הזה, אוקיי? המשחק על פניו שאמורה לסגור את הגאפ הזה, זה הפועל פתח תקווה, קבוצה שלקחה נקודה בפלייאוף.
0: כן, 42-38.
1: לא משחקת טוב, ביתר צריכה לבוא ולתת להפועל פתח תקווה 3-4, בשביל האופציה שבאר שבע לא תנצח את מכבי תל אביב, מה שתסכים איתי יכול לקרות, ואז זה מצב של תיקו, אנחנו באים למשחק של מחזור אחרון, שיחס שערים יכול להכריע, וזה האירוע. עכשיו, האם ביתר יכולים לפרק את הפועל פתח תקווה? לא יודע, תגיד לי אתה, אני לא יודע, על פניו כן, יותר מוכשרים.
0: או, איזה הזיה. סליחה, עכשיו קיבלנו הודעה, רגע, שמחזור הסיום, המשחקים של באר שבע וביתר ב-9 בערב. למה?
1: וואו, מה אתה אומר?
0: למה?
1: יוצא שבת, גז שבת.
0: די, גמרתם אותנו.
1: היה לחץ של אנשים שומרי שבת, לדחות בעוד חצי שעה, משהו כזה.
0: גמרתם אותנו, גמרתם אותנו, גמרתם אותנו.
1: משחק ב-9, מאוחר מאוד. לא לילדים, מה שנקרא. לא לילדים.
0: איזה בושה, איזה בושה, איזה חוסר, איזה, וואי, וואי, וואי.
1: כן, רק נגיד שהפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שמשחק שלו גרבג' יהיה ב-6, למי ששואל, אבל כן, זה אירוע. וזה אירוע כרגע, יונה, אז הפרש השערים פה, אני לא מסכים איתך, יכול להיות ש4 נקודות יספיקו לבאר שבע, יכול להיות שלא, אני לא יודע, אבל זה מה שקורה כרגע. וביתר ירושלים עושה את זה כמו גדולה.

0: לנצח את מכבי תל אביב, כמו שאמרתי, 10 מ-12. נגיד משהו על מכבי תל אביב, אני חושב שחייבים. זה פעם ראשונה מאז שהושק הפלייאוף העליון, שמכבי תל אביב לא מצליחה לנצח קבוצה אחת, כאילו בארבעת המפגשים. וזה מראה את הפער אולי של מכבי תל אביב מביתר ירושלים השנה. ומכבי תל אביב באה מאוד מוכנה אתמול למשחק, אני חושב. שף שמגיע קרדיט לקני מילר שהכין את הקבוצה מצוין, מכבי תל אביב הייתה יותר טובה.
1: איזה אנגלית, איזה רעיון, איזה מבטא. יכול לשמוע אותו שעות.
0: כמה אתה מבין מה משהו? בחיית, אז קודי את
1: הקבוצה הזאת. ביום טוב, כשאני ממש מרוכז, אני מגרד את ה-60% מלמטה. כמול הייתי צריך לתרגם אותו בסוף, בשער השבת שם בסוף, בסיכום. תפסתי, את רוח הדברים תפסתי, זה גם חשוב, לא הרבה מעבר.
0: יש מצב שהוא מקלל בסקודם, ואתה אומר, שיחקנו מצוין.
1: איזה איש, אני רק על זה, רק על איך שהוא מדבר, אני מעריך חוזה. קל.
0: אז אולי חוזה תירגעו, אולי מכבי תל אביב בשנה הבאה. מכבי תל אביב הגיעה מאוד מוכנה למשחק עם בית"ר ירושלים, הגיעה להרבה מלא מצבים, שטפה את המגרש, ואז היא התפרקה ברבע שעה 20 דקות. מכבי תל אביב במצב לא טוב, יונה. יכולים לצייר את מכבי תל אביב הגדולה כמה שאנחנו רוצים, מכבי תל אביב הולכת לקיץ. מהמעט שאני יודע, מאוד לא פשוט, אין לה כרגע מאמן שיבנה אותה, אין לה כרגע מנהל מקצועי שיבנה אותה, אין לה כרגע שלד לדעתי שיוכל לבנות את מכבי תל אביב.
1: אתה חושב שאין לה מנהל מקצועי? אני לא סגור על הדבר הזה.
0: להבנתי כרגע אין עדיין את המנהל המקצועי הבא של מכבי תל אביב, אולי אני טועה, אבל זה מה שאני יודע. למכבי תל אביב אין את השלד המקצועי שיוכל לבנות את הקבוצה, את האלופה הבאה, בעונה הבאה או עוד שנתיים כרגע. תסלח לי, המסע ומתן שנהיה תקשורתי עם דור פרץ, הפך להיות הזיה, שלא מוסיפה כבוד למכבי תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לעשות כל סכום, כל מחיר, כל שנה, כל חוזה בשביל להשאיר את השחקן הזה. נראה לי שאתה מסכים איתי.
1: לגביו כן, לגבי היתר אני פחות היסטרי.
0: בוודאי ובוודאי ובוודאי אחרי קיץ הקודם שזהבי הלך בגלל, כי קניקובסקי הלך בגלל, ששחקנים עזבו בגלל.
1: איזה בגלל?
0: לא, קניקובסקי יכל להישאר עם עוד קצת כסף לצורך העניין. מכבי תל אביב משחקת פוקר מאוד מסוכן עם הכוכבים שלה, שאחרי שהפסידה הרבה מאוד ידיים בקיץ שעבר, היא לא יכולה לשחק את הידיים האלה מול דור פרץ, לצורך העניין, שעושה עונה פנומנלית, פנומנלית. ויותר מהכל, בוא, אני שואל אותך עכשיו, כי לי אין הרבה תשובות, על מי מכבי תל אביב הזו יכולה לבנות על העונה הבאה, בשביל להיות קבוצה שהיא קנדידטית לאליפות? צר לי, בהנחה ורביבו והסנטה הולכים, ובהנחה ודור פרץ.
1: למה בהנחה שם, למה שהם ילכו?
0: כן, כנראה ילכו בקיץ.
1: כן, אז אני לא יודע. אני לא יודע, אני חושב שכן יש להם בסיס, יש להם צורך בשידוד מערכות משמעותי מאוד.
0: זה אין לי את הבסיס, יונה.
1: לא, כפי שאני תופס אותו.
0: כן.
1: מליקה, רביבו, אסנטה, קמרה, עוד אחד. שוב, אני, ככה אני תופס את הדברים, אני לא רואה...
0: סיכוי סביר מאוד שרביבו ואסנטה לא יהיו פה בעונה הבאה, כי
1: הם יחרו. רביבו אני לא בטוח, לא יודע, העובדה שלא נתנו לו ללכת בשנה שעברה, אז אני לא יודע מה זה. אסנטה סימן שאלה מעניין, הם חייבים לעשות הכל כדי לשמור עליו. יצטרכו שינוי קל בזרים.
0: קל?
1: כן, יש 3-4 שלא פגעו, אז יצטרכו 3-4, כן.
0: קטונתי. את בליץ' אני לא משאיר, שחקן שמשחק 30% בעונה, סליחה.
1: אני אומר, שינוי קל בזרים. מעבר לזה, הם ידעו לשמור על מה שיש להם.
0: ורלה אני לא משאיר. ניקולאי אסקו חוזר.
1: ניקולאי, לא בטוח, על ורלה אני דווקא חושב שזה כן שחקן שיכול להיפתח.
0: ניקולאי אסקו...
1: חלוץ צריך כמובן להביא משהו לצידו של אבו פרחי.
0: היחידי?
1: אני חושב שזה בעומק הסגל. עומק הסגל, זה הקושי שלהם. אתה יודע... ניקולאי אסקו סימן שאלה, דוידה לא מספיק טוב, אבו פרחי סבבה, ורלה סבבה בעיניי, מלדה לא מספיק טוב, מדמון לא מספיק טוב, מה עוד יש לנו שם באמצע? עידו שחר עשה עונה אדירה מבחינתו, סיסוקו לא משתגע עליו, לדרמן כנראה לא מספיק טוב, בלי צ'נדרד, זרים אמרנו, ובהגנה עוד טיפה, אתה יודע, אולי בן חמו כזה יכול לגדול וכאלה, ואתה יודע, עוד בלם זר, ועוד תוספת ישראלית סבירה, בהנחה ששומרים על מה שיש, שהמצב שם לא קשה במיוחד, אבל כן, הם יצטרכו להגיב מהר, זה דבר שהם לא נוהגים לעשות, וזה האתגר הגדול שלהם. בסדר, זה מכבי תל אביב, בהחלט סימני שאלה קדימה, יום שישי, בוא נרוץ על זה מהר, קודם כל, אפרופו התשע בערב הזה, המחריד של השבוע הבא, אתה יודע, הצליחו להטמיע בתודעה של הכדורגל הישראלי שיום שישי זה יום של ליגה לאומית. ואז כאילו זה פחיתות כבוד לשחק בשישי. בסוף אני חושב שחלק מהרגעים הכי גדולים שהיו בשנה הזאת, לא מבחינה מקצועית, אלא מבחינת חוויית האוהד. כן, לא משחקים שאנחנו לא שוכחים ביום שישי. למרות שהיה את המספרת של אידוקו ביום שישי. אבל לא היו... עבורי, אבל זה לא קשור ליום. לא, אני אומר...
0: השעה שקוסטה בוחר, כמובן.
1: גם היה גול גדול. לא, אבל אידוקו היה יותר גדול ממנו. אבל בלי קשר, אני אומר, לא... גול של דוד זאדה, אנשים הזכירו שהיה ביום שישי לצורך. אני באר שבע, תסיים את זה כמו שצריך. אבל אצל הילדים שלנו, שלהם יש את האפשרות להגיע בוודאות ביום...

יום שישי, בטח הצעירים יותר, ולזכור את הרגעים האלה ביום שישי. יש לי כמה חברים ש... אחד בועד בר שבע, אחד בועד הפועל תל אביב, או שלא עד הפועל תל אביב, שהילד שלא עד הפועל תל אביב, שהביאו אותם פעם ראשונה למגרש ביום שישי. ואת זה הם לא ישכחו כל החיים. וזה לא יכול היה לקרות במוצאי שבת בתשע, או במוצאי שבת בשמונה, או ביום ראשון.

0: מסובך. מסובך, זה דברים שכבר לא עושים.
1: גם לא משחקים בשבת. גם לא משחקים בשבת כמעט.
0: גם נכון. גם בעיה, גם בעיה. כשם שמכבדים את שומרי המסורת, וזה חשוב, שחלק ניכר מהמשחקים לא בשבת, צריך לכבד גם את אלו שרוצים להביא את הילדים שלהם לכדורגל, ולכן צריך לייצר מערכת ש... אי אפשר להגיד לא פוגעת באף אחד, אבל פוגעת בכולם באופן שווה עד כמה שניתן. כי בסוף הדרך לבנות את בסיס הקהל של הקבוצות עצמן, ובטח ובטח של הכדורגל הישראלי, הוא דרך הנגשת המשחק לדור הצעיר. וכשהכל קורה כל כך מאוחר, דור צעיר לא יגיע. אז בהיבט הזה כבר שפו לכל המשתתפים בכל הכיוונים. הפסד שני בבית, העונה, מה קרה? מאזן מתחרבש, אבולעפיה, איזה כישלון? אפשר לדבר על כישלון.
1: כישלון, כישלון. אני אתחיל מהסוף, כי לא היית פה בשבוע שעבר, ונתתי איזשהו טק על המשחק, אז אני רוצה להעביר איזשהו משהו, וחשוב לי מאוד שכולם יקשיבו, כי אני קיבלתי, יונה, אני לא, אין לי בזה מאות אלפי עוקבים באינסטגרם, אוקיי, אני לא מאוד מאוד פעיל ברשתות החברתיות, נוטה שלא. קיבלתי 67 הודעות על טק שעשיתי בשבוע שעבר, על זה שהפועל תל אביב לא תפתח את הרגליים לבאר שבע. אז אני רוצה להבהיר איזשהו משהו מאוד מאוד חשוב. הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב ביום שישי, כי היא קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב.
0: אני, תדע רגע, מה,
1: וביתה ירושלים
0: ניצחה... מתבייש בך, אם הייתי פה, בשבוע שעבר, לא הייתי מאפשר לך בכלל לתת את הטייק הזה. אז כי אני... בעיניי, עצם הדיבור הזה הוא עלוב, נחות אז... וחסר קשר למציאות. אז... חל, אז... כל התיאוריות האלה, לא תופס... יש רגעים לפעמים שבהם זה נראה שיש איזשהו חוסר מעמד. ואז צריך להרים דגל בזמן אמת, כשאתה רואה דבר כזה.
1: יש אנשים רשמיים במועדוני כדורגל בישראל שעובדים שם ואומרים, תקשיבו, הפועל תל אביב לא התאמצה ביום שישי, אז אני רוצה להגיד איזשהו משהו, ושיהיה ברור, הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב כי קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב, וביתר ירושלים ניצחה את מכבי תל אביב כי קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב, וכל השיח הזה על צהובים בכוונה, על חילופים הזויים של ברדה, על איך הוציאו את לואיזו דקה 50 ואיך מיים בו, לא היה בסגל, אגב, פותח סוגריים, הריצה הגדולה של הפועל תל אביב העונה עם 4 ניצחונות, כולל ניצחון בדרבי, היה שמיים בו היה בחוץ עם פציעה, ומי שפתח את זה על ארצ'ל, ואני לא מאמין שאני צריך לתרץ את זה בכלל, ולמה מוצאים את סתיו טוריאל בדקה ה-55, וכל מיני קטעים הזויים של, עזוב אוהדים, אוהדים חיים עם זה, וזה רץ ברשתות, וזה בסדר גמור, אבל כל התפיסה הזאת של לא מתאמצים, ולא רוצים, וזה, חבר'ה, זה מביך. זה מביש, אל תלכו למקומות האלה, היה פייט, טוב מאוד של הפועל תל אביב באר שבע, פותח עוד סוגריים, אדון שופט, אביעד שילוח היקר, חבר טוב שלך, אני יודע.
0: איש יקר, באמת.
1: איש יקר, מה אתה
0: מורה לנהיגה לדעתי, אם הבנתי נכון.
1: מה?
0: מורה לנהיגה, אני חושב.
1: לא יודע אם הייתי נותן לו להיות מורה לנהיגה, עם כל הכבוד.
0: לא, יש לו מורה לנהיגה נהדר, שופט כדורגל פחות.
1: אז אולי שיתרכז בלימוד נהיגה, עם כל הכבוד, במשחק אליפות, אז הייתה משיכה קטנה, אתה לא נותן שני צהובים לקרייב, לדעתי זה לא, לא אדום.
0: השני צהוב לגמרי, הראשון, אתה יודע, מיהר לשלוף, אבל זה קורה.
1: common sense, רצים פה לאליפות, יש קבוצות, יש אנרגיות, כמו שאמרת, יש ילדים בקהל, יש אווירה מסביב, תפיל את שיקול הדעת. אגב, אני אומר גם לליבוביץ' ששפט אתמול במכבי תל אביב בית"ר ירושלים, אתה אוהב טקים על שופטים, אתה לא מוסיף 4 דקות במשחק, בחצי שני, כמו שזה. אתה ממהר הביתה, ליבוביץ', יש לך להכין איזה ארוחת ערב לילדים, לא אוכל 4 דקות במשחק בחצי השני, שהיה כמות אירועים באמת שמספיקה לתקציר של רבע שעה בשער השבת, בסדר? אז אני שם את כל הדברים האלה בצד. אני רוצה להדגיש עוד פעם, כל הקשקושים מסביב, בסופו של דבר, הקבוצות היותר טובות מנצחות, וזה מה שקרה ביום שישי, וזה מה שקרה ביום שבת. לגופו של עניין, פועל באר שבע ניצחה משחק קשה מאוד ביום שישי נגד הפועל תל אביב בלומפילד. היא עושה את זה באמצעות שני שחקנים שיש להם סיפור נהדר, גם אמיר גנח וגם אופיר דוד זאדה. שני נכון. שחקנים יונה, שלא מאוד מאוד התקבלו על ידי הקהל של באר שבע, גם בתחילת העונה וגם כל העונה.
0: איך אמרו עודי באר שבע בפיד, ילידי סורוקה.
1: אהבתי, מאוד, לא ראיתי, ילידי סורוקה זה מעולה. תשמע, הם לא התקבלו. דוד זאדה הלך למכבי תל אביב, יצא לאירופה, חזר. לא התעכל לגמרי אצל כל אוהדי הפועל באר שבע. אמיר גן ארבעה, ואומרים שהוא דריבליסט, ואומרים שהוא מחמיצן, והוא כן יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, והוא לא יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, ויפה מאוד ששני הברווזונים המכוערים האלה, הם אלה שהביאו את הניצחון. באר שבע יצאה לפלייאוף הזה, היא נחבטה ב-2-2 של מוזי, נדלקה בשער של איסט בסמי אופר, שאיכשהו הדליק אותה מחדש, והאנרגיות הן מאוד מאוד טובות של באר שבע. האם זה יספיק לשני ניצחונות בפלייאוף, במה שנשאר, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אני לא יודע. היא קבוצה יותר טובה משתי הקבוצות האלה. היא משחקת בבית, זה תלוי בה. היא מאוד עייפה, צריך להגיד את זה, אבל האנרגיות סביב המועדון הזה, זה משהו שצריך מאוד לעודד את קוש.

0: שוק בפוטו פיניש, לבוא ונצח ולקחת האליפות הזאת. עכשיו, עם סוגלים אני לא יודע, אני חושב שכן, אבל זה ברמת ה-51-49, אני חושב באמת, זה צמוד ויעד הסוף.
1: הנקודה היחידה שאני רוצה לשים, לדבר על הפועל באר שבע, זה באמת בקטנה, זה על השינוי הדי חרישי, אבל המשמעותי שבוצע בשער, וזה החזרה של אופיר מרציאנו. שאופיר מרציאנו היה, מה זה חושב, עובדתית, הוא היה פה מהשוערים הגדולים והמובילים בכדורגל, ככה לפני שבע שנים, ככה, שוער ראשון בנבחרת, משמעותי מאוד, יצא לחול. הכדורגל התקדם ומרציאנו נשאר מאחור, כלומר, אחד ההיבטים הכי משמעותיים שנכנסו, התוספת למשחק, זה כמובן היכולת להיות שותף בהנעת הכדור, מה שנקרא משחק הרגל של השוער, שם מרציאנו לא חלש, הוא גרוע מזה אפילו.
0: אנחנו זוכרים את השער בנבחרת, כמובן.
1: זה לא שער, זה שערים ברבים, כאילו היו מלא פדיחות בכל מה שנוגע להנעת כדור, וזה מה ששלח אותו הצידה, היום זה מרכיב מאוד משמעותי בכישורים ובדרישות מקבוצה. זה אפילו העפיל על היכולות המוכחות שלו כשוער, שגם יודע לצאת וקו שער ותדע ואחד על אחד ותכונות מרובות חיוביות, אבל זה הפך להיות מרכיב כך משמעותי במשחק שבאמת הוביל להיעלמות שלו ואפילו לאיבוד המקום שלו בהרכב אצל קוז'וק לטובת אליאסי הצעיר. ואיכשהו בשבועות האחרונים הוא נכנס לשם, והדבר היפה זה באמת לראות את הפרגמטיות בתפיסת העולם גם של קוז'וך, אבל גם את הניסיון האמיתי של מרציאנו, שלא לוקחים סיכונים. כלומר, היה לו מהלך אחד, כדור אחד נגד ביתר, שהוא מסר לא טוב, מסר להתקפה של ביתר, אבל זה האירוע חריג בשלושה ארבעה משחקים, כמו שאמרת, בקצב ובדופק מאוד גבוה, אתה יודע, בלי מנוחה בכלל כל שלושה ימים משחק, טעות אחת משמעותית אני סופר לו בביתת כדור אחת קדימה ליריב, ומעבר לזה, הוא מאוד שקט כשהוא בשער, לוקח כדורים, לא זוכר אותו לוקח נגד הפועל תל אביב איזה גול או משהו כזה, אבל הוא שם, ובאמת שינוי יפה ומשמעותי של הפועל באר שבע. וואו, איזה טירוף, איזה מתח, יום שלישי כאמור, משחקי המחזור הלפני האחרון, וביום שבת, ב9, קרב האליפות, ראש בראש. איזה כיף, ואנחנו הכל כאן אצלנו. אתה יודע מה? לא מקנה בהנחה וזה נשאר ככה. מה משדרים?
0: זה כבר על הפרק.
1: מה משדרים?
0: זה כבר על הפרק.
1: ברור שזה על הפרק, ברור. מה משדרים? אתה בעיקרון אומר, אתה משדר את זאת שהיא בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר לזכות.
0: מצד שני, צריך לזכור, מי שלא זוכר ב-2010, שהיה את מכבי חיפה בני יהודה, הערוץ הראשון שהיה זכיין הראשי לקח את המשחק הזה, וצ'רטון שידרו את המשחק של הפועל נגד בית"ר ירושלים לימים הפך להיות האירוע, אירוע הספורט הכי מדובר בשנים האחרונות, אבל זה, אתה יודע, אני לא מקנה בחבר'ה פה שמשפצים, בבוס הגדול, שצריך לקבל החלטה קשה, אבל הוא יקבל את החלטה אחרי יום שלישי. אני אגיד משהו על הפועל תל אביב, ברשותך, נגעת בזה בצורה מאוד יפה לקהל, אז אני אגיד, כן, בשבילי זה הייתה עונה מאוד מאוד מאוד מאוד מהנה, חווייתית, פעם ראשונה שחוויתי אותה מהילדים שלי, שהיו רגילים, שבאו איתי בשנים האחרונות, שני הבנים שלי, אבל הם לא היו רגילים לראות, הם היו רגילים לראות, אתה יודע, באמת, סליחה על הביטוי, זבל, באמת, קבוצות, פלייאוף תחתון, חלשות, לא כיף, לא אווירה, אנטי מאוד גדול מהיציעים, ואני עברתי, אני גם כהורה וגם כאוהד, עברתי אירוע פנטסטי בהפועל תל אביב.
1: שנה, בהיבט הזה אפילו, שאתה אומר, בוא לא נתרגל, כי זה היה אפילו לפרקים טוב מדי, באמת, אתה מנצח כל משחק, בלתי אפשרי לשחק נגד הפועל תל אביב, באמת קבוצה חזקה, כמו שאמרנו, לא מבריקה, לא, זה, יש לה הברקות, אבל היא לא מבריקה במהות שלה, היא חזקה במהות שלה, היא מתסגת, נגיד היו אנשים, גם כן, מאותם טמבלים שצעקו, הם לא מתאמצים, לא מכרו, וכן, בבאר שבע לקחו את הזמן,
0: מרוב שלא התאמצו עד דקה 70, משאר 25
1: מטר. אני חושב באחרות, זה הקבוצה שהיה הכי קשה שחק נגד העונה בליגה.
0: הרבה אמרו את זה, כן.
1: אני חושב שהאתגר, אגב, קדימה, של אליניב ברדה, ואז נשאלת השאלה, סביבת המטו וכאלה, שכמובן צריך להמשיך ואין שאלה בכלל, אבל זה באמת האתגר המשמעותי.
0: זה שיח יותר רזוי מהשיח של התאמצה, לא התאמצה.
1: כן, ברור. לא, אין ספק שהוא הרוויח ביושר את הקרדיט המלא לכל העונה הבאה, ללא ספקות בכלל, אבל הוא יצטרך להוסיף עוד אלמנטים לקבוצה מאוד מאוד חזקה. הזאת. זאת אומרת, כמובן שהיא צריכה להיות עוד יותר הישגית, כי זה הפועל תל אביב, והתקציב גדול, ויש כוונה כזאת, ולשחק בשתי מסגרות, בתקווה שאפשר יהיה לצלוח אולי את המוקדמות של הקונפרנס, זה שם דווקא יש סיכוי. אבל כדי גם להביא, מה שנקרא, כדי להיות פקטור משמעותי במאבק קדימה, אתה תצטרך לעלות מדרגה גם ביצירתיות, ולא רק להיות קבוצה שקשה נורא לעמוד מולה, ואז היא יודעת לעקוץ בנייח או במתפרצת, או בזכות יכולת אישית של קבוצה, של שחקן ספציפי, יצטרך להוסיף שם עוד אלמנט של כדורגל התקפי מסודר, מול יריבות ש...

0: נסו לשחק כפוך מול הפועל תל אביב, לא רק להכריע משחקים מחצית, זאת אומרת, להוסיף אלמנטים של קבוצה גדולה, זה הכל. זו הייתה עונה מושלמת, אני חושב, להפועל תל אביב, כעונת נחיתה עם הבעלות החדשה, כעולת ליגה, אסור לשכוח את זה, זו עולה חדשה. כאילו, אתה יודע, יש מי שיגיד, זה מקטין אותה, לא, זה לא מקטין, זה מצב עובדתי. והסטנדרטים שנהוגים בליגה שנייה, מבחינת איכות סגל, עומק, כל הדברים הללו, הם מאוד מאוד שונים ממה שנדרש בליגת העל, והעונה באמת הייתה עונה חריגה בביצועים של שתי העולות. אחת עשתה את זה בכסף ענק יחסית, הפועל תל אביב, שזה גם לא מובן מאליו, גם בכסף גדול, לא תמיד, לא רחוק מלהבטיח הצלחות, והפועל פתח תקווה זה סיפור אחר שמיד נתייחס אליו, גם סיפור הצלחה פנטסטי. אבל צריך להוסיף עכשיו עוד אלמנט, כי זו קבוצה גדולה, ויש דרישות, ויש שאיפות, ויש ציפיות, וזה האתגר, זה האתגר, ויהיה מעניין לראות לאן זה ילך. הכיוון הוא חיובי בגזרה הזאת, כפי שזה נראה.
1: אני אגיד שמעבר להצלחה, אמרת עונה מושלמת, אני מקבל את המינוח הזה, באמת עונה מושלמת של הפועל תל אביב, יותר מהכל, שהפועל תל אביב שמה את היסודות המשמעותיים לקבוצה, שתוכל בעונות הבאות להיות קנדידטית קבועה לאליפות, לא להיות ליד, ממש ממש לא, להיות קנדידטית לאליפות. יש שם יסודות מאוד מאוד חזקים, מושרשים של קבוצה צעירה, של הרבה מאוד שחקנים שהם רגע לפני השלב הגדול בקריירה שלהם, וזו הבנייה מאוד מאוד חכמה לדעתי של הצוות המקצועי של הפועל תל אביב. יותר מהכל ולא פחות, דיברת על הקהל ועל האווירה מסביב, הפועל תל אביב הולכת בעונה הבאה, לדעתי, לחצות את רף 20,000 המנויים. שזה גם אלמנט של הכנסות מאוד משמעותי, מה שמכבי תל אביב עושה הרבה מאוד שנים, מה שמכבי חיפה עושה, מה שביתר ירושלים תעשה בשנים הקרובות, שזה מאוד משמעותי, כי אני יכול להגיד שההנהלה מבינה שגם מעבר לכסף שיכנס מאירופה, בתקווה שהם יעברו כמה יותר שלבים, אני לא מאמין שהם יגיעו לליגה, כי לא להיות מדורג ולהגיע לליגה זה בלי ביתיות.
0: בקונפרנס זה אפשרי,
1: כן, בלי ביתיות ובלי להיות מדורג זה באמת, זה מבצע הזוי, אבל ביחד עם זה, ביחד עם הכסף הגדול שהולך להיכנס, הפועל תל אביב תעשה שינויים מינורים בקיץ הזה. ממש מינור, אם לא יהיה מהפכה בסגל, הרוב יישארו, ואני חושב שביחד עם הסימפטום העונה השנייה של קבוצה של רצה, ביחד עם התמיכה העצומה של הקהילה שלה, אני מאוד מאוד מצפה לראות לאן האירוע הזה הולך. וואלה, הרוויחו את זה ביושר, יונה, העודים הרוויחו את זה ביושר, 13 שנה של חרה, סליחה על הביטוי, מתנקה סוף סוף לקבוצה שמחויבים אליה, שנהנים ממנה, ושיש לה עתיד, וזה מחמם לי את הלב. מודה.
0: כל מילה.
1: דיברת על הפועל פתח תקווה, תרשה לי לפתוח.
0: כן, זריז.
1: ברייקינג ניוז שמגיע ממש עכשיו.
0: וואלה.
1: ביום שלישי הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, והטלפון שלי משתולל, אנחנו בלייב עכשיו, בגלל זה זה קורה תוך כדי. הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, 170 שקל לכרטיס לאוהדי ביתר ירושלים. אם זה נכון.
0: לא, אז אל תגיד אם זה נכון.
1: לא, לא, שולחים לי, בבקשה, אתה רואה פה לידי צילומי מסך מאתר, לדעתי זה אתר לאן, אם אני לא טועה.
0: בוא ננסה.
1: הפועל פתח תקווה ביתר ירושלים, אצטדיון שלמה ביטוח, החל מ-170 שקל לכרטיס, אם זה נכון, חרפה.
0: לא, לא אם זה נכון, בוא נבדוק רגע. לא, אם זה נכון.
1: יש צילום מסך של, הנה, מודי פשחצקי מעביר לנו את הצילום מסך הזה, שאומר לנו את הדברים האלה, פשוט לא יאומן, 170 שקל לכרטיס.
0: לאן אבל, לאן, איפה 170 שקל, איפה? ביציע רגיל, כאילו סתם.
1: לא משנה, מושבה אין פה יותר מדי, במזרחי.
0: כן, באיפה שהקר חוץ.
1: 170 שקל לכרטיס, הפועל פתח תקווה, באמת, תתביישו. אם זה הכסף, אם זה התשלום.
0: כמה ביתר לקחו מבאר שבע עכשיו?
1: 115, 120. 135. 170 שקל לכרטיס? בושה וחרפה, הפועל פתח תקווה, מועדון אוהדים, שכחתי. זה מועדון אוהדים. אם זה מה שאתם לוקחים לאוהדי ביתר ירושלים, תתביישו.
0: כן, זה שערוריה, אבל מי שאלה טרף, הוא שותף מלא. לא, הוא שותף מלא לדבר הזה.
1: 170, יונה.
0: לא, לא, חרפה, אני לא מקטין את האירוע. אבל אני אומר, כולם שותפים לזה, כולם שותפים לזה. ביתר עכשיו היא הקורבן, אבל ביתר הכילה את באר שבע באותו נשק בדיוק. אז אני אומר, בסוף, אם לא ייקבעו פה סטנדרטים שכולם יצטרכו לעמוד לאורם, וזה מחייב את כל ההנהלות של לקבוע גג של מחיר, או בשאיפה לייצר איזשהו משהו שבאמת יהיה הגון כלפי כולם, שזה המחיר שאני גובה, אותו מחיר אתה תגבה ממני, ברגע שהשוק הזה נפרץ, אז ביתר יכולה לקחת 135 מועדי באר שבע, והפועל פתח תקווה יכולה לקחת 170 מועדי ביתר, ותדע, ואין לזה סוף. אני מקווה שמישהו ידע לעצור את הדבר הזה.
1: תגובת הפועל פתח תקווה, במשחק האחרון בטדי לקחו מהעודים שלנו 115 שקל לפני עמלה והושיבו אותנו מאחורי השאר, המקום הכי גרוע באצטדיון. אגב, אין מקום גרוע בטדי מבחינתי, זה חוויה בכל מקום, אבל לא משנה.
0: לא מסכים.
1: לא יודע. כאן הם מקבלים את היציא המרכזי ב-150 שקלים לפני עמלה, ויש גם כרטיסים לילדים. למשחק הזה תהיה כמות הבטחה גדולה מהרגיל, כך שזה מחיר מוצדק. זו הודעת הפועל פתח תקווה. שמגבה את ההחלטה שלה לקחת 170 שקל.
2: היא לא לוקחת

0: 70 שקל, הם לוקחים 150.
1: הם, עזוב, נו, יונה.
0: לא, לא, עמלה לא הולכת אליהם, לא, זה צריך להיות עדינים פה בדברים האלה.
1: אז אני אומר...
0: ואם בתר, 135 שאמרתי, זה 115 ו-20 שקל, אז גם בזה צריך לדייק.
1: אז אני מצפה מנהלת הליגה להגיד, אין דבר כזה, ואני מצפה מהפועל פתח תקווה. שוב אני אומר, מועדון אוהדים, מועדון שמחבק את האוהדים,
0: זה לא ישתנה.
1: תתביישו.
0: אני לא חושב שצריכים להתבייש. אני חושב שלקראת העונה הבאה, כמו שאתה אומר, מנהלת הליגה, לקראת העונה הבאה, כשזה הקבוצות, יצטרכו לקבוע סטנדרט. תקשיב,
1: יונה, אוהד ושני ילדים זה 500 שקל, מה קרה?
0: אתם העליתם, לך לברק אברמוב, למה הוא עשה את זה לפועל באר שבע? למה אחרים עושים את זה לאחים? אני לא בבית, תשמע, אני רק אומר, אני לא מגבה את זה, חס וחלילה, אני מתעב את הדבר הזה, אני בז לדבר הזה, אבל הם קבעו את הסטנדרט. הם שותפים לזה, לא הקהל כמובן, הקהל או הקורבן, אבל ההנהלה של ביתר, שעשתה ברגע שהשית את זה על הפועל באר שבע, או על קבוצות אחרות, או קבוצות אחרות עשו את זה לביתר, כולם שותפים לסיפור הזה, כולם שותפים, כולם אחראים לדבר הזה. זה אשמה ואחריות של כל הקבוצות.
1: חזירות עם
0: הרגע השונה. והסטנדרט... הצרה היא גם... ברמת העיקרון, ברמת הבסיס, אני מסכים איתך לגמרי, מצד שני, יש פה באמת מצוקה גדולה של, של דדה, שהכל, כל המחירים עולים, וחוץ מההכנסה של האנשים, הכל מסביב, הכל מסביב הוא חולני ומופרע ומופקר. רק שלא ישתמע, שאנחנו חלילה, אני לפחות, כן, תומך בדבר הזה. אני רק אומר, הוא לא מופרך. הוא לא מופרך כי יש פה תהליך שכולם שותפים לו, של או לדפוק את היריבה בהעלאת המחירים, או ענייני שוק וכאלה. בעיה? בעיה, כולם שותפים לדבר הזה, ועל כן, כולם צריכים להתכנס דרך ארגון הגג, שהוא המנהלת, ולקבוע סטנדרטים ברורים בדרך המנהלת. המנהלת לא יכולה להיות אחראית על מחירי כרטיסים, סיפור שם, זה מורכב. אבל הקבוצות עצמן, הקבוצות עצמן צריכות להגיע להסכמים ג'נטלמנים של מחיר מינימלי. זה הכל, זה הכל, זה הכל. באמת, מחיר מינימום, אתה יודע, עם רווח כמובן שולי, הרווח שיתאפשר לקבוצות, לא מעבר לזה. אבל... זהו, בעיה.
1: עגור ועצוב. כן, הפועל פתח תקווה רצה לדבר.
0: כן, אני רציתי להגיד על... על הפועל פתח תקווה. רק דבר אחד, שנקודת האור היחידה בקבוצה הזאת, בפלייאוף שלה, ואני לא שותף לביקורת ולאנטי וזה, ותחושות הכישלון, ויש להם גם קהל חסר בושה בהפועל פתח תקווה, קטן וצנוע, שמעז לבקר את הקבוצה ואת העונה, ולבוא בתלונות על היכולת וכאלה. שוב, אתה יודע, דמויות זניחות בפורומים זניחים, אבל עדיין, מטריף אותי, כאילו, הכפיות טובה, חסרת הקשר למציאות הזאת, על אף העובדה שזה פלייאוף לא טוב, אבל זה בטח לא יכול לצבוע בשום צבע של חוסר הצלחה או כישלון את העונה המדהימה שעשתה פה עם פתח תקווה. ובסדר, יעבור, יעבור. נקודת האור, היחידה, היא הדקות שמקבל הבחור נועם כהן בהרכב במשחקים האחרונים.
1: נועם כהן השני.
0: נועם כהן השני. בדיוק. שהוא עבורי נועם כהן הראשון, למרות שאני מאוד מכבד את הקודם. אני משוחד טוטל. אבל נועם כהן הזה הוא בנו של אלעד כהן, שהיה פעם חלוץ מעולה בליגות נמוכות, אבל הוא בעיקר הנכד של סלווה ברזילאי. The legendary, האהוב, הזכור, זכרו לברכה. של הפרשן האדיר והמיתולוגיה, היא שאוסיף כל כך הרבה צבע וחיים לתשוקת הכדורגל של כולנו, שנים ארוכות בערוץ הספורט, בידיעות אחרונות, בשנים האחרונות שלו כמובן בספורט אחת. והנכד שגדל על ברכיו, גם ברמת התשוקה וההבנה והרבה מאוד ערכים של המשחק, הוא שחקן מאוד מרשים ומאוד מבטיח. הוא בעונת בוגרים ראשונה שלו, שאין עוד אין לו 18 או 18 וקצת. מספר 10, יצירתי, ראש למעלה. יש שם משהו. יש שם, לא סתם אומר פרץ נותן לשחק.
1: אתה זוכר מה סלווה אומר על מספר 10?
0: נו.
1: סלווה אומר שכל אחד שלובש את החולצה 10, משחק עם הגלימה.
0: כן. אז הוא בטח עוד לא קיבל את ה-10 של הפועל פתח תקווה, אבל ייתכן שהוא בדרך. אז זה נקודת אור מהממת, וכן, אני משוחד, אבל אני חושב שהוא שחקן, למרות שאני משוחד.
1: יפה. אגיד משפט על מכבי חיפה ברשותך?
0: כן.
1: לא, אני לא מבין מה הם עושים. אני לא מצליח להבין. כאילו, קבי חיפה החליטה לשבור את ציי שיתוף שחקנים בעונה הזאת, שיתפה כבר איזה 40 ומשהו שחקנים, באמת חסר, חסר, חסר
0: היגיון. בכולם
1: פצועים. בכולם פצועים. אגב, זה אירוע בפני עצמו דרך, אגב, לצוות הוויזיולוגי של מכבי חיפה, איך הקבוצה מפורקת לגמרי, ספרתי 11 פצועים בסגל, שהרבה איזה מתיחות ושירים ודברים כאלה, אז זה שם את זה כרגע בצד. אני ציפיתי שבפלייאוף הזה מכבי חיפה וברק בחר ברשותו ינסה לבנות איזשהו משהו לעונה הבאה, וכרגע מרגיש לי

0: מכבי חיפה באה לכל משחק, פשוט זורקת שחקני נוער, בלי הכרה, בלי מחשבה בכלל על העונה הקרובה. אתמול ראיתי את שטייפמן כבלם, בלם מאוד מבטיח,
1: חמוד.
0: מאוד נחמד, בנוי טוב, חכם במשחק שלו. להגיד לך שהוא יהיה בלם הראשון של מכבי חיפה, או השני של מכבי חיפה, או השלישי של מכבי חיפה בעונה הבאה, אני לא יודע, לא חושב. פשוט אתה מצפה שקבוצה שנכשלה באופן קולוסלי בעונה הזאת, תנסה לבנות איזשהו בסיס שבו בחר, ובחר דיבר על זה אתמול בחיי המשחק, והוא אמר, כן, אנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים בעונה הבאה, לבנות איזשהו בסיס שממנו יוכל לצאת לעונה הבאה, לשקם את ההריסות של, שנעשו בעונה הזאת. אני לא רואה את זה כרגע, מכבי חיפה, על סוג של סידור עבודה. הבטחנו לקיוף לשחק בשער, אז ניתן לו לשחק בשער. הבטחנו לזה לשחק, בוא ניתן לשחק זה. הבטחנו לאגבה לשחק, אז בוא נשחק. לא הבנתי מה מכבי חיפה עושה, ואם אתה אומר לי איך מכבי חיפה תראה בעונה הבאה, אין לי מושג, כי כל מה שהיא עושה, היא משבצת שחקנים כמעט על בסיס נחמדות, או לא מצליח להבין. ולכן מכבי חיפה הולכת גם לקיץ. דיברנו על מכבי תל אביב שאין לה שלד, אז מכבי חיפה אין כלום כרגע בעונה הבאה.
2: והייתי מצפה שחקנים פצועים, אני מניח שכשיחזרו,
0: הייתי מצפה שמכבי חיפה תיתן לך, יונה, הנה, אתה רואה, יש פה ארבעה שחקנים שאנחנו רוצים בפלייאוף בשביל להבין שהם ירוצו איתנו בעונה הבאה, להוציא את רטנר, שזה מבחינתי סיפור אדיר, והוא צריך לשחק כל שנייה בפלייאוף הזה, אני לא רואה שם כלום.
2: אני חושב שהמכת הפציעות החולנית היא כזו שמטשטשת מאוד את את מה שקורה, וכך גם את הראייה קדימה, ולכן אני לא, אני, אתה יודע, כן נדרש שם שינוי, זה ברור, אבל אני מתרגש פחות, מה שנקרא, מרוע המצבה, מהאומללות, או כפי שאתה מתאר אותה.
0: אני יכול להקשות עליך?
2: נו.
0: איך אתה רואה את המחאה של אוהדי מכבי חיפה?
2: אני מאוד לא אוהב אותה.
0: לא אוהב אותה?
2: לא.
0: תסביר.
2: אני אוהד מוחה בזה המהות והתכלית שלי. אני לא חושב שאין מקום למחאה, ואין מקום למחאה. יש הרבה על מה למחות, זו עונה מתסכלת, מצערת, וניכר שהחלטות רבות שהתקבלו לאורך הדרך אינן מוצלחות, חלקן זעקו לשמיים ולא היו ברורות בזמן אמת, חלקן בדיעבד התברר שהיו שגויות, חלק מהדברים היו החלטות שהיה להם פוטנציאל להיות נכון, אבל מיהרו לפטר ולחתוך וכל מיני דברים כאלה. אני לא מבין את הכתובת ואת הסגנון של המחאה, כלומר, אני מבין את המחאה, אני לא מבין את האופן שבו היא מתנהלת, בשני היבטים. אחד, אני חושב שללכת על הראש של ינקלה שחר זה הזיה בעיניי, אני חושב שהסיפור הוא לא, אם ינקלה שחר היה אדם שהיה מונע ממכבי חיפה משהו, או מהקהל שלה משהו, אז לכו על הראש שלו, כמו שאתה יודע, לצורך העניין, אוהדי הפועל חיפה חשו שיואב כץ מונע מהם דברים, או שאני יודע שאנחנו, כאוהדי הפועל ירושלים בשעתו, היה לנו בלבטים שפגעו במכוון בקבוצה, אז ברור שחייבים ללכת על הראש. האם ינקלה שחר פוגע במכבי חיפה? אני לא חושב שיש אדם אחד שיכול, אדם תבוני, שיכול לבוא ולהגיד, האיש הזה במזיד, כלומר, במכוון, פוגע במכבי חיפה. האם האיש הזה מקבל או מוביל את הממנת האנשים שמקבלים את ההחלטות הכי נכונות עבור מכבי חיפה? האם נעשה שימוש הולם בכספי העתק שמכבי חיפה מתנהלת
0: שהוא
2: בתוכם?
0: עצמו מביא.
2: שהוא עצמו מביא, או לפחות הוא עצמו, אם הוא לא מביא אותם ישירות, אז לפחות לאורך, אתה יודע, בניית המנגנון שלו והארגון העוצמתי הזה ב-40 שנות הבעלות שלו, אז הוא יצר אותם, יצר את האופציות הללו. כלומר, מכבי חיפה אולי לא מנהלת את הכסף שלה נכון, לא מקבלת את ההחלטות שלה נכון, לא משתמשת נכון באמצעים שעומדים לרשותה, קצרת רואי בנוגע לתהליכים שהיא מנסה לעשות, או לשחקנים שהיא מנסה להחתים. כן, בהחלט, וזה דורש מחאה, כלומר, זה דורש מעלה ביקורת שהיא לגיטימית, שלבוא ולהגיד, רגע, איך מתקבלות פה החלטות במועדון הזה? למה מתקבלות ההחלטות הללו? הקהל לגמרי מגיע הסבר, וטבעי גם שהקהל ידרוש את ההסבר הזה, ואם הוא לא מקבל אותו בצורה שמניחה את הדעת, אז גם טבעי שימחה. אבל ללכת ישירות על ראש של בן אדם, שבסוף מספק את האמצעים, גם אם הוא איכשהו מוביל, אתה יודע, הוא השורה התחתונה במועדון הזה, והשורה התחתונה היא של החלטות לא טובות בשנתיים שלוש האחרונות, עדיין, ברגע שאתה מספק את כל הכלים כדי להצליח, ואני לא חושב, תקן אותי, אולי יבוא פה עד מכבי חיפה ויטען אחרת וייתן טיעונים שישכנעו אותי, אני לא חושב שהאיש שעומד בראש מכבי חיפה, מקבל החלטות שתחליטן לפגוע במועדון או להוריד אותו. האם הוא מקבל החלטות נכונות לאורך התקופה האחרונה? מסתמן שלא. האם הוא מנתב את הכסף שלו בצורה שמביאה הצלחה? התוצאות מוכיחות שלו. האם נעשה שם משהו מכוון כדי להוריד? האם הוא מצמצם את ההוצאות שלו? האם הוא בא כדי לפגוע? חד משמעית לא. ועל כן נראה לי שזו מחאה שבסוף אין לה ערך, אי אפשר לקחת אותה ברצינות, ועוד יותר אי אפשר לקחת ברצינות את ההזיה שהקהל שם תלה.

0: וואו, לא, אם, ואם צריך, נעשה את זה בעצמנו, או משהו כזה, זאת אומרת, רמיזה ל, לאולי לעשות קבוצת אוהדים, או משהו כזה וכאלה. וכמי שעבר את הדבר הזה, ולשמחתי, במקרה שלנו זה הציל את המועדון והחייה אותו, אבל לאורך כל הדרך אמרנו, זה מוצא אחרון. אוקיי? אל תשתעשעו עם זה אפילו. זה מוצא אחרון. זאת אומרת, זה או שהדלת נסגרת והמועדון, האור נכבה, או קבוצת אוהדים. אז הולכים על קבוצת אוהדים. הלו, שנים איומות למכבי חיפה. החלטות רעות.
1: גם זה, לפני 3 שנים, היו שלב הבדים. כן,
0: כן, כן, נכון.
1: אז להגיד,
0: סליחה, 20 שנה גרועות. שנתיים רעות. כן. שנתיים רעות מאוד למכבי חיפה. מאכזבות אפילו. לא יודע. האם כבר אתם הולכים לפתרון המוחלט והסופי? הסתכלו מעבר לכביש, להפועל חיפה, לקהל שלהם, שמיהר ללכת על הדבר הזה של קבוצת אוהדים, וסתם בזבז שנים ומיליונים, ופגע כנראה גם בהפועל חיפה תוך כדי, ברעיון שלהם של ללכת על רובי שפירה, שהיה, לא היה בזמן ולא היה דבר הנכון לעשות. לזכותי יאמר, להבדיל, שמי שהתייעץ איתי שם, אמרתי, תקשיבו, אני לא מבין למה אתם הולכים על קבוצת אוהדים, שהפועל חיפה, אתם מנצחים דרבים אחת ל... אתם מעלים שחקנים מהנוער.
1: קבוצה קבועה בליגת העל.
0: כן, ותקועים בליגת העל, קבועים בליגת העל, סליחה. כן, בעל הבית הזה, אני מסכים, הוא לא מספיק טוב, אני חושב. לא משקיע מספיק, לא מודרני מספיק, לא זה, יש מה לתקן. שווה למחות, שווה לנסות להחליף, שווה לנסות לייצר פתרונות, אבל לא צריך לקום וללכת, זה לא המצב, זה לא המצב. שתי קבוצות בעצם שרדו בכל הסיפור הזה של קבוצות אוהדים, זה הפועל ירושלים, אם לא הייתה קבוצת אוהדים, לא הייתה הפועל ירושלים. וזה מכבי יפו, כי לא הייתה מכבי יפו לפני שהקהל שלה הרים אותה, זהו. ובהיבט הזה של חיפה, אז היה את ההזיות, שוב אני אומר, יש מקום וחשיבות למחאה.
1: המחאה היא, כל עוד היא לא אלימה, היא לגיטימית.
0: תנחו אותה למקומות הנכונים, תפיקו מן התועלת, זה מרגיש עזוי בעיניי.
1: היא לגיטימית לחלוטין, זאת אומרת, להניף שלטים בגנות של ינקה לשחר, כל עוד זה ברמת השלטים, וזה לא מגיע לרמת
0: של... ואם צריך, נתחיל הכל מההתחלה, משפט משיר אוהדים, אומר לנו האוהד מתן של מכבי חיפה. אבל בסדר, מה זה נתחיל מההתחלה?
1: אז נתת דוגמה של הכדורגל, נתן דוגמה של הכדורסל. הפועל תל אביב כדורסל, הפועל אוסישקין, זה היה דוגמה באמת למוצא אחרון, בשביל להציל את הענף. עכשיו, גם במכבי חיפה, מותר להניף שלטים בגנותו של... אני לא אוהב את זה, אוקיי, אני. אבל מותר, חד משמעית, כמו שאמרת, אני לא אחזור על הדברים, להניף שלטים, כל עוד זה לא מחאה אלימה, היא לא פוגעת.
0: השלטים לא פוגעניים מדי.
1: השלטים שלא רוצים את שחר, זכותכם המלאה. אך עם זאת אני אומר, אם לא היה לכם בעלים שמשקיע 7 ספרות בדולרים, על שחקני רכש, גרועים, באמת, מי הביא נאואל, ומי הביא קני, ומי זה, תנסו לשפר את הדרך, אני גם לא רואה אף אחד כרגע שדופק בדלת ורוצה לרחוש את המועדון, נתנו את השם האמריקאים, בדקו, כמו שכולם בודקים עסק, זה לא קורה כזה מהר, ואני חושב שיעשו טוב במכבי חיפה, שיבינו, עודי מכבי חיפה שיבינו, שנניח שחר הולך, לאו דווקא מי שיבוא, אם יבוא, יהיה טוב ממנו. בסופו של דבר יש בן אדם שמשקיע באמת מיליונים, אבל שוב, זה שלהם, ואני מבין את הכאב שלהם, והכאב שלהם הוא נכון ואמיתי, ומסתכלים מה שקורה בבית ירושלים, מה שקורה בהפועל באר שבע, ומה שקורה בקבוצות אחרות, וזה כואב להם, אך עם זאת, אחרי תדעו אם התחלופה יותר טובה.
0: יאללה, פלייאוף תחתון עכשיו, יש לנו בדיוק 10 דקות מעכשיו לחתום את הכל, אז נתחיל עם מה שקרוב, יש לי הרבה מה להגיד, אז אתה מוזמן כמובן להצטרף.
1: או להישען אחורה?
0: לא, אבל בוא אני אעצר את זה כשיחה, אני בטוח אגיד משהו שאו יעורר תמיהה או ידליק אצלך משהו מכיוון אחר. אז קודם כל, איזה נס שנשארנו בליגה, איזה כיף.
1: פייר? פייר? עכשיו... לא האמנתי. יונה, לא האמנתי. אני ראיתי אתכם.
0: אני אגלוי ואומר שגם אני לא. יותר מזה, אני אמרתי את זה פה בטרום עונה, ואני לא בא להחמיא לעצמי עכשיו, להפך, בדיוק ההפך.
1: אני אחמיא לך, אמרת שהפועל ירושלים מועמדת לרדת ליגה, ואמרת עליהם כיורדת. אמרנו, טוב, זה עם היעמיק, הם עשו מקום 7-8 כרגיל.
0: וישבו פה החברים שלי, שלנו, ואמרו, לא יכול להיות דבר כזה. אתם לא מבינים. הם אמרו, טל, ובעיקר טל, אבל גם שכטר, המועדון שלכם הוא חזק, הוא חזק, הוא לא יורד בכזאת קלות, הוא לא יורד בכזאת קלות. והם צדקו, ואני לא. עוצמת המועדון, שורשיו העמוקים בקרקע, הם אלו שהשאירו אותו בליגה. איכות האנשים שמנהלת אותו. ניהול מקצועי וניהול אדמיניסטרטיבי, אורי ושי לצורך העניין, אנשים שעמדו שם בפרונט, שמצד אחד אולי יצרו או לא יצרו, אבל שותפים לחלק מההחלטות המקצועיות הפחות טובות שהתקבלו, או לתנאים הפיננסיים המוגבלים שיש, אבל עדיין בתוך המסגרות הללו והאתגרים האלה,

0: האינסופיים האלו. וזה טבעי שמועדון כדורגל זה שנה שישית, שישית בליגת העל, חמישית ברצף בליגת העל. שנה ראשונה תקעו יתד, שנה שנייה פלייאוף עליון, שנתיים אחרי זה מקום שביעי, כאילו בפער, בלי מאבקי תחתית. טבעי שכשמתנהלים בסכומים האלה של הכסף, שתהיה שנה אחת פחות טובה, שגם עשויה להסתיים בירידת ליגה. אבל היסודות שאנשים הללו הניחו, העוצמה של של המועדון והיומיום שלו, היא זאת שהשאירה אותו בליגה בסופו של דבר, לצד המהלך הבלתי נמנע, שהיה פרידה מזיו במחזור הראשון של הפלייאוף.
1: היא לא הייתה מאוחרת מדי? לא הייתם...
0: א', לא.
1: לא, כן.
0: כי הוכח שלא.
1: אני מתכוון, האם הפועל ירושלים לא קצת פלירטטה עם התאום? כי אתה הבנת שהאירוע
0: כבר ירושלים,
1: כמה שבועות
0: להבנתי,
1: ראית את זיו.
0: להבנתי, לתפיסתי, וגם אם זה היה תלוי בי, לא הייתי מפטר אותו. וזה הדבר הנכון לעשות. אבל בגלל זה הוא קם והלך. בגלל זה הייתה פה מערכת יחסים שאין, בעיניי, כשאני מדבר פה על עוצמה של מועדון, אז זה בדיוק הסיפור הזה. כמה מאמני כדורגל אתה מכיר שהתפטרו בשנים האחרונות? אתה יודע, ועזוב מקרים של, בטח בכדורגל שלנו, ועזוב מקרה של מישהו שברח כי היה טילים וכאלה. התפטר, כאילו מקצועית, הבין, רגע, אני לא יכול לעשות פה טוב, אני קם והולך. האחרון לדעתי, תקן אותי, תבדוק אותי, זה קבוצה של גיא לוזון, לדעתי, וואו. שגם הבריחה. וואו, אני אוקיי. לא זוכר מאמנים שמתפטרים פה, לא, כולם, אוקיי, אני זה מאמין, זה אני זה, תן את השכר וכאלה. זה עוצמה של מועדון, זה עוצמה של מועדון, שבה איש המקצוע מרגיש שייכות כל כך גדולה, אמונה כל כך גדולה במקום שהוא עובד בו, הערכה כל כך גדולה לאנשים שמעסיקים אותו, שהוא בא ולא יכול לישון בלילה, כי הוא אומר, רגע, אני אחטא לעצמי, למקצועיות שלי, אבל גם לאנשים היקרים שגדלתי וצמחתי איתם, שאם אני אשאר פה עוד רגע, סבבה. אתה יודע מה? זה בדיוק ההבדל, סליחה, בין, וזה לא ספציפי, זה לא, אני חושב, אולי זה, אולי, תראה את הקבוצה שירדה לי גם.
1: אשדוד או רינה?
0: כן, אשדוד.
1: אוקיי.
0: ותראה את האיש שאימן אותה במחזורים האחרונים. את השמדת הערך שהוא עשה לעצמו מצד אחד, אבל גילו גם מצד שני על על האיכות המפוקפקת במרכאות של הארגון הזה שנקרא אשדוד. לעומת הפועל ירושלים, תשמע, מימר והמאמנים השונים. לא יודע, הסיפור הזה של הזיבה של זיו היה רגע קריטי, שלא היה קורה אלמלא זיו היה לוקח אחריות. ההחלפה שלו בליאור הייתה גם צעד אדיר, ועבור ליאור זדה, שהוא נושא בו גילוי נאות, חבר אישי, חבר ילדות, קרוב, הרבה מאוד שנים, אני משוחד לגביו, מכף רגל עד ראש. הייתה פה סגירת מעגל אדירה, הוא היה האיש הנכון, זה היה ברור, כי כל מה שהיה נדרש, זה באמת שינוי קצת של אנרגיה, להחזיר בד השחוזז עד הסוף, ושינוי של אנרגיה, וזה ליאור פנטסטי, שגם במידה, בעיניי לפחות, הוא גם הרוויח את הזכות לקבל את הקבוצה בעונה הבאה.
1: לא אתה עושה את זה צערות, אתה אומר, בוא נה, איך זיו לא עשתה מהלכים של ליאור עשה, כי ליאור לא עשה משהו אחר.
0: עכשיו,
1: שמת כישרון על המגרש.
0: סיפור ההצלחה של הפועל ירושלים בשנים האחרונות, היה בדיוק החיבור ביניהם. כלומר, זיו זה הקברניט, זיו זה הבוס, זיו זה האיש שמוביל, וליאור לידו, כמי ש רואה כדורגל, כאילו מעריך מאוד את התפיסות של זיו, אבל רואה כדורגל אחרת, מאזן אותו. זיו זה לא הזמן לעשות החילוף הזה. זיו זה לא כדאי ללכת על לשים את הכנף ימין שלך, להיות מגן שמאלי עכשיו. עזוב את זה רגע. כאלה. בדיוק, ולפעמים גם, אתה יודע, לפעמים כן לקחת אחורה ולתת לו לעשות את הדברים האלה, אבל הוא היה בדיוק הבאלנס של זיו, היה שם חיבור אדיר בין השניים. יהיה מעניין לראות. אז אני טעיתי ברכה שלי על הפועל ירושלים, לא צדקתי. טעיתי כי לא הערכתי את עוצמתו של הארגון הזה, שאני לשמחתי כאוהד וכממיים שמייסדיו, שותף ב-0.0001% לזה שהוא הגיע לאן שהגיע, והוא חזק כפי שהוא חזק, ומכאן אני קורא לקהל שלנו. זה כן, זה שנה שהמועדון צריך ללמוד ממנה. יש כמה החלטות שהתקבלו בדרך, גם בטרומונה, חלקן הגיוניות מתוך סיטואציה כלכלית שהיא אובייקטיבית. המועדון צריך ללמוד, לתחקר, להפיק לקחים, אבל בגדול, על כל עוד הפועל ירושלים, להיות גאה בעוצמה וביסודות העמוקים שיש למועדון הזה. ומכאן רגע, באמת, בשניות שנשארו לנו,
1: אני כוסף כוכבית טענה, צריך לזכור את זה, שהפועל ירושלים גם לשמחתה ולמזלה, פגשה שתי קבוצות.
0: אבל מה זה שתי קבוצות?
1: אני לא זוכר, רגע.
0: אבל מה זה שתי קבוצות?
1: רגע, שנייה, אני לא זוכר שתי קבוצות שיורדות ליגה ולא מגיעות ל-30 נקודות.
0: היינו,
1: זה לא קורה, יונה.
0: אבל מה קרה שם לאשדוד? זה הסיפור.
1: מה קרה,
0: קרה שם לאשדוד? אשדוד, אסף אבולעפיה, בסוף הסיבוב הראשון, אתה יודע כמה נקודות היה להם אחרי 13 מחזורים?
1: נו.
0: סיימו את הסיבוב הראשון עם 18 נקודות, אשדוד. אתה קולט?
1: 18 כפול 2, זה אומר מבוא לפלייאוף עליון. 36 זה כאילו...

0: כמעט פלייאוף עליון, אני מסכים. מה קרה לאשדוד? מאוד פשוט. אתה מכיר את המחלה הישראלית, יהיה בסדר? כן, תן לביטון, יהיה בסדר. תן לאבי אבינו, יהיה בסדר. תן לזה, יהיה בסדר. יהיה בסדר, יהיה בסדר. כל עונה, יונה, יש את היורדת הזאת. היא מכה בפתח תקווה, לא האמינה שהיא ירדה לפני שנה.
1: נמצ'יצקי, אחד השוערים הטובים בליגה על פניו.
0: לא, אבל...
1: אבישי כהן, ממכה בתל אביב, מגן טוב, נכון? דיאקטה, כולם אמרו, איזה בלם הביא אשדוד. הוואני מנהיה מוכחת בליגה. מנדי, ביתר. עוד שי, שחקן הגיע בינואר, קשר לא רע, קימבידי הזה לא רע, מוצ'ה, שחקן עתיד. אורי עזו, מה אמרו עליו בקיץ? יוג'ין אנסה, רשימה חלקית, מה יש לנו עוד על הספסל שם? אילי תמם, וואו, אילי חג'אג', מאור ישילי, רמק. סתם, הייתי חייב. אבל, אבל,
0: אנסה, לא אמרת, לא? אמרת אנסה?
1: אמרתי אנסה בסוף. תשמע, אין בן אדם, איך הם יורדים ליגה?
0: כל עונה יש את הקבוצה שאומרת לעצמה, לי זה לא יקרה, זה קרה למכבי פתח תקווה בשנה שעברה, זה קרה להפועל תל אביב לפני שנתיים, כל שנה יש את הקבוצה הזאת, לי זה לא יקרה, זה לי זה לא יקרה, וזה קרה. עכשיו, מעבר לזה, אני שם כרגע בצד את כללה לתצלון החדש, שתמיד עובדת.
1: לא, אבל הכללה עובדת כשעוברים לאצטדיון, לא לפני. היחידים, האחרונים שירדו ליגה שנה לפני שעברו לאצטדיון חדש, אני חושב, האחרונים. לא, אני חושב שזה היה בתר, ב-91 ירדו בעונה האחרונה של לימקה.
0: אני כן אגיד, עם כל הכבוד לאשדוד, עם כל הכבוד...
1: 91, גולן מלול עמד בשער שלהם, כן, נו.
0: אנחנו נפרדים מהיהודה א', צריך להגיד את זה.
1: לא נורא.
0: מהאצטדיונים, הגרועים, המתונפים, הרעים, זוועת עולם להגיע לשם כאוהד, זוועת עולם לסרק שם. מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, אני תמיד יושב ביצי של האוהדים, מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, שם יש פרספקט כזה שחוסם לך חצי מגרש, ברוך שפטרנו מולו של זה. עברתי לפני שבוע ביצלון החדש ליד, נראה בונבוניירה אמיתית, ודעתי זה מה שקורה לג'קי, הוא אומר, בונה, פספסתי את החרמנות של אוהדי כדורגל להגיע לצלון חדש. זה 15,000 אוהדי ביתר במשחק חוץ, זה 15,000 אוהדי מכבי תל אביב, זה 15,000 אוהדי הפועל, זה 15,000 אוהדי מכבי חיפה, זה חגיגה של כסף. ופה הוא יצטרך לחכות עוד שנה, עד שכולם חוגגים את הגעה לי"א.
1: הם יעלו ליגה מהר, הם יחזרו מהר, אין שאלה בכלל, אבל זה באמת ירידת ליגה מהתמוהות שהיו. אני רוצה עוד, ארד. אני רוצה עוד, אבל. למה? אז שיחכו קצת, נו. ממש, משפט אחרון, באמת משפט אחרון, משפט אחרון, משפט אחרון. אני לוקח אחריות מלאה, כי אנחנו לא נדבר עוד פעם על פלייאוף, סיימנו, אנחנו במאבקי הזה. אז המילה האחרונה בפלייאוף על ההישרדות של טבריה, שאם מצמצמים את זה אך ורק לסיפור המקצועי, זה הישג פנומנלי. אם לוקחים את זה רחב יותר, זה בושה גדולה לכדורגל שלנו, ובין עכשיו אחרי שהקבוצה שלי גם נשארה בליגה, אז אי אפשר להאשים אותי באינטרס או במשהו כזה. תקראו את כתב האישום שהוגש נגד טבריה. העובדה שהקבוצה הזאת המשיכה לשחק כדורגל לאורך העונה הזאת, והשחקנים שהיו מעורבבים בסיפור הזה, הם היו גם אלו שהכריעו בסוף את העונה שלהם, לא פחות מהזיה. זה קרה פה בטבריה, בקטן, בפלייאוף התחתון. אבל אם דבר כזה היה קורה באירוע שמשפיע על אליפות או משהו כזה, המדינה הייתה רועדת, הורערו פה סטנדרטים שאסור לנו שיתערערו, זה דגל שחור בוהק מעל הכדורגל שלנו, סיפור רע מאוד, רע מאוד, רע מאוד, ואני מקווה שידעו לפקח, בעיקר בפעם הבאה, להניש כמו שצריך את מי שפושע בצורה כזו. טוב, לא הספקנו הכל, אבל בסדר, יאללה.
0: טוב שבאת.
1: יאללה, ברביעי אני לא יכול.
0: הנה, התחלת עוד פעם?
1: אבל שבוע הבא אני בא לפרק האחרון של...
0: יום ראשון.
1: זה, כן, בדיוק, קבענו כבר עכשיו.
0: אז רביעי אנחנו נהיה פה גם בלי יונתן כהן לסכם את המחזור, לא יודע, אולי אלופה, לא יודע, לא יודע מה יהיה, לא נראה לי.
1: לא נראה לי גם.
0: וביום יום ראשון נהיה פה עוד פעם, אני מקווה שיהיה לי כיף בטדי.
1: וואה, אתה נוסע?
0: נו מה?
1: וואי.
0: יש אירועים היסטוריים שאתה צריך להיות בהם, גם אם זה הקבוצה שלך, גם אם זה לא הקבוצה שלך.
1: טוב, בסדר, אתה מעורב רגשית, אבל זה גם לא משחק על החיים שלך, לא אכפת לך, כאילו זה בונוס, כאילו אם יוצא טוב סבבה, אם לא, זה רק תצא דקה 80.
0: איזה אירוע, איזה אירוע.
1: אתה רואה שהולך לא בכיוון, אתה יוצא דקה 80, בואו.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 5, פלייאוף, פעם שנייה שאנחנו נפגשים כאן. כבר, אנחנו לא יודעים אם שמעתם את הפרק הקודם, פשוט לא העלינו שום קידום ברשתות, סטוריז, פוסטים וכו', אבל ישבנו פה שעתיים, חפרנו אחד לשני, וראינו שזה עבד יותר טוב מאשר במרחק כזה, כשכל אחד נמצא ביבשת אחרת, אז החלטנו לעבור לגור ביחד, כאן בחדר הזה בערוץ הספורט, ופעם בשבוע אנחנו נקליט פרק, בין לבין יש פה אוכל, שתייה, מגיעים

0: טילונים וארטיקים כל יום, אז אנחנו יכולים להתקיים גם. הבעיה היחידה זה המקלחת, שיש רק אחת כזאת, ויש רגעים ששנינו צריכים להתקלח, כי אנחנו צריכים לצאת ביחד, אז בסדר, ברומנס, עד הסוף. מה קורה, אמיתי? זה שטויות.
1: אתה יודע, אני חשבתי לפתוח את הפרק עם קצת שיעור בהיסטוריה.
0: אוקיי, תן לנו.
1: מה משותף לארבעת הדמויות ההיסטוריות הבאות?
0: ארבע הדמויות, דמות זה זכה, זה נקבה. ארבע דמויות. ארבע הדמויות.
1: אז זה ארבע.
0: זה שלוש הקבוצות, זה לא שלושת הקבוצות. כן, תרחנות של עברית. אוקיי. מה משותף לארבע? מה?
1: הדמויות ההיסטוריות הבאות.
0: אוקיי.
1: יהודה איש קריות.
0: אוקיי, כבר אני יודע מה התשובה.
1: בנדיקט ארנולד.
0: נו.
1: קווין דורנט. ועידו גור.
0: מה? אני, מה אני קשור? אני
1: קודם
0: בוגד?
1: קודם כל, בוא תסביר
0: אני
1: רגע.
0: אני בוגד?
1: תסביר רגע, אז כן. מדובר בבוגדים...
0: במי בגדתי?
1: בי. מדובר בבוגדים הגדולים בהיסטוריה. אתה הבאת אותי לפודקאסט הזה תחילת שנה, אמרת לי, תקשיב, אני חייב אותך בפודקאסט איתי, אנחנו נרסק את כל הפודקאסטים האחרים. לוצקי, שהחבר שלנו שאיתנו בפנטזי, אנחנו נגמור אותו קצוץ קצוץ. ומה קרה? אני נכנס אתמול ליוטיוב. אגב, יש פלטפורמה כזאת, מסתבר שאפשר לעלות לתוכה גם פודקאסטים. צריך לחשוב על זה אולי גם עבורנו. ופתאום קופץ לי הפודקאסט של לוצקי, שהוא חבר טוב שלנו, למען הסר ספק, ואורח מיוחד באולפן, עידו גור. בוא נע. זה יותר גורם לתפוס אותך איתו במיטה.
0: לא, רגע, אם אתה מסתכל על הדברים בצורה הזאת, אז תדע לך שאנחנו בזוגיות פתוחה. כאילו, זה תמיד ככה איתי. אוקיי? אתה יכול ללכת להיות עם מי שאתה רוצה גם. לעשות פודקאסטים אצל מי שאתה רוצה, הכל בסדר. אני מאפשר. אני בן אדם מאפשר, רק תן לי לעשות את מה שאני רוצה. חוץ מזה שלא הייתי אצלי לחברים הטובים שלנו, אמרת לוצקי, גם סורוקה שם, כבר כמעט שנתיים, מהקיץ של 2024, וביקשו, ואני בן אדם שמרצה, משתדל, והגעתי, והיה כיף לראות אותם, האמת מסכנים, חייב להגיד לך, אמרתי להם, אחרי שסיימנו להקליט את הפרק, אני מבין למה לא קראתם לי שנתיים, מעבר לזה שאני לא כל כך נמצא פה בישראל, אבל... פשוט דיברתי בלי הפסקה, חפרתי, כאילו היה פרק של שעתיים, 80% אני מדבר ומדבר ומדבר, ובחלק מהדברים אני לא מדויק לחלוטין, קצת מפוזר במסר שאני מנסה להעביר, שלא יוצא החוצה ואז אני נזכר, ששכחתי איזה משהו קטן ואני חוזר לנושאים באיחור, ומה אני אגיד לך, כאב ראש לקבל אותי בתור מרואיין בפודקאסט.
1: זאת אומרת, אתה קצת עשית להם AJ דיבנסה בקומביין? אם אפשר לגלוש ככה לנושאים הרלוונטיים שלנו.
0: איזה מעבר לא טבעי, בשום צורה מאולץ.
1: מאולץ, לא תכננו את זה בכלל.
0: לא, אבל איך מעבר מזה שהלכתי להתראיין בפודקאסט, לזה שאיג'י דיבנסה מחתיא זריקות בכוונה, כדי שוושינגטון לא תבחר אותו.
1: בדיוק כמו שאתה הלכת לפודקאסט שלהם, בעל כורחה, וחיבלת להם בפודקאסט, בזה שהיית חסר עניין, ודיברת 80% מהזמן.
0: לא, קודם כל...
1: אני כל בדיחה אצטרך להסביר לאורך הפרק, כי חשבתי שבו אולפן...
0: עוד מוקדם אצלי בבוקר, השעה רק 5:30.
1: באולפן אמרת לי שתחד, ראיתי גם שתחד. אחד, היית מאוד חד שבוע שעבר. חבל שאף אחד אחר לא יצא לו לראות, אבל כן.
0: ששידרתי ארבעה משחקים מאז הפודקאסט האחרון. תראה, אם נדבר על מחיר, שיש מחיר בלהיות לא עד NBA, או עד NBA אתה יכול לבחור לעצמך את השעות ואת הזמן וכו', אבל לשדר כל כך הרבה משחקים, ואתה יודע מה? זה כן השילוב של גם להיות עד, כי אפילו בימים שאני לא משדר, אני לא משדר שבעה לילות בשבוע, אני לא יכול שלא לראות משחקים. מינסוטה סן אנטוניו, גיים 4, משחק שהתחיל ב-2:30 בלילה ביום ראשון. מה, אני לא אשאר ער ויראה כבר את כולו, למרות שאני לא משדר אותו, אבל, כמו שאמרתי, יש לזה מחיר, אתה ישן פחות, אתה, גם השינה היא פה שעתיים, שם שעתיים, אתה חוזר משידור בבוקר, אתה לא נרדם עד איזה 8-9 בבוקר, לחבר'ה הצעירים, אני רוצה לספר לכם שיש שלב בחיים של שעה מסוימת, שלא משנה מתי הלכתם לישון, אתם לא תתעוררו אחריה. גם אם זה יהיה שעה שינה, אוקיי? והשעה הזאת אצלי בגילי המופלג, באזור ה-11, בין 11 ל-12.
1: בבוקר.
0: בוקר הצהריים, אבל שוב, אני הולך לישון ב-8-9.
1: אני חשבתי שאתה בא להסביר שכאילו, אתה קם ב-7 בבוקר.
0: לא, אני התכוונתי להסביר שאני הולך לישון ב-9 בבוקר, ואני לא יכול להתעורר ב-3.
1: אז רגע, אני אסביר, כשיש לך ילדים, אתה קם ב-7, לא משנה מה, סתם.
0: בסדר, יש לי ילד אחד, אבל הגדול, מגודל.
1: אני אתן איזה אנקדוטה. לפני איזה 3 שבועות היה מולדת לחבר מאוד טוב שלי, הוא אבא ל3 ילדים, והם יצאו, לא משנה, לא יכולתי לצאת איתו באותו ערב, יצאו עד 4:30 בבוקר, שיקורים וזה, דיברתי איתו יום אחרי זה, 7 בבוקר הוא על הרגליים, אין מה לדבר בכלל. גם שעתיים בלילה, ככה אתה מתוכנן בדור.
0: בסדר, זה כשיש לך ילדים, שיש דבר אחר שמניע אותך בחיים האלה. מישהו אחר שאתה עושה למענו. לא שאתה בן אדם אגואיסט שמטפל בעצמו כל הזמן ונשאר עם עצמו ו...

0: לא שאני סובל מזה, בכלל. הרבה אושר בחיים האלה, טפו טפו, שישאר ככה. לא שאני אנטי זוגיות, אבל עזוב, זה לפלטפורמות אחרות, לפודקאסטים אחרים, לכתבות אחרות. בואו נתחיל לדבר באמת על כדורסל, כי אנחנו חופרים פה קצת יותר מדי על שטויות אחרות. ונשאר איתך, נזרום איתך, לא נדבר על הפלייאוף, נדבר דווקא על הלוטרי, זאת אומרת, נדבר על הפלייאוף עוד מעט, אבל נתחיל עם הלוטרי, ועם וושינגטון וויזרד שתבחר ראשונה, יוטה שנייה, ממפיס שלישית, שיקגו רביעית, הקליפרס במקום החמישי. דבר איתי על מה הלקחים שלך עכשיו, כשאנחנו במקביל גם בקומביין שנערך בשיקגו, שם מעריכים את הכישרונות האתלטיים והפיזיים של כל שחקן, יכולות הקליעה, מדידות, כל מיני דרילים כאלה במאמץ, אג'יליטי, מוביליטי, כל מה שמסביב כדי להבין את התמונה המלאה על כל שחקן לפני שהוא נכנס ל-NBA. ולפני שנדבר שחקנים בכלל, מבחינת מועדונים, הוושינגטון וויזרדס עם הבחירה הראשונה בדראפט, דבר שקרה ב-2010 עם ג'ון וול, זה הוביל את הפרנצ'ייז קדימה, אבל לא מספיק, אחרי זה הגיעו הפציעות של ג'ון וול, ואנחנו מכירים טוב מאוד את מה שקרה עם וושינגטון בשנים אחרי.
1: קודם כל כואב הלב לראות שגם וושינגטון וגם יוטה, שבאמת חרטו על דגלן את הטנקינג, הבחירות שלהם היו מוגנות, 8, 9 וכן הלאה, אז הם אמרו, טוב, אנחנו עושות טנקינג, לא משנה מה, וכנראה בעונה האחרונה שתהיה התכנות עוד לטקטיקה הזאת, אנחנו רואים שהם גם זכו בפרס הגדול, אז באמת כואב הלב שדווקא שתי הקבוצות האלה, שכולם כנראה הכי רצו ברעתן, הן אלה שזכו. אבל צריך להתקדם הלאה מזה. בסופו של דבר, שתי הקבוצות האלה גם באופן עוד יותר סותר, הם שתי הקבוצות שעשו כנראה את המהלכים שיקדמו אותן בצורה המשמעותית ביותר לעונה הבאה, בלי קשר לתוצאות הלוטרי. זאת אומרת, וושינגטון הביאה את דייביס, הביאה את טרי יאנג, יוטה הביאה את ג'רן ג'קסון ג'וניור, ובאופן כללי יש לה בסיס לא רע עם קיאנטה ג'ורג', מרקנן וווקר קסלר. ובעצם שתי הקבוצות האלה, כנראה,
0: תוסיף גם.
1: אייס ביילי, אתה אף עליו, אני עוד,
0: כאילו, לא אף עליו, אני חושב אבל שהוא שחקן.
1: הוא שחקן טוב, הוא עוד לא הוכיח שום דבר. קיונטה ג'ורג' הוכיח הרבה יותר עד עכשיו מאייס ביילי, כדי לדחוף את אייס ביילי למשפט הזה, בעיניי. אבל
0: מצטער, סליחה, תמשיך.
1: בסדר, אני עוד זוהם על אתמול, אני עוד מדי פעם יוליתי ההתפרצויות האלה כלפיך,
0: כנראה. ככה זה בבגידות, למרות שלא הייתה בגידה, שוב, הכל פתוח.
1: אני חושב שאנחנו צריכים כאילו כמובן לעבור הלאה, בטח כשהולכת להיות פה רפורמה מאוד משמעותית בנושא הטנקינג מכאן ואילך. אי-ג'י דיבנסה, יש פה איזה איזון מאוד מאוד מאוד, בוא נגיד, מרתק, אבל גם מעלה מאוד את רף הסכנה של כל מי שבוחרת בטופ 4-5 בדראפט הזה. כי כולם מדברים על אי-ג'י דיבנסה בתור הבחירה הראשונה, פחות או יותר זה הקונצנזוס כבר בחודשיים האחרונים. חברים, אני מזמין אתכם לפתוח ביוטיוב משחק מלפני 3 חודשים, קנזס של דרן פיטרסון, מי שהקונצנזוס אומר שהוא הבחירה השנייה, נגד AJ דיבנסה ו-BYU. ואתם תגידו לי מי השחקן הטוב יותר מבין השניים.
0: רגע, צריך להגיד, הקונצנזוס הוא בגלל שדרן פיטרסון...
1: אבל אני בא להסביר את זה, אבל.
0: אוקיי, סליחה.
1: קודם כל תראו את המשחק הזה, כי כנראה שאתם תשמעו עכשיו, בטח אם אתם לא חשופים יותר מדי למכללות, תשמעו המון על AJ דיבנסה. תפתרו את המשחק הזה, ואתם תראו שם את דרן פיטרסון מנקה את הרצפה, זה doesn't do it justice. פשוט מרסק, מראה ל-AJ דיבנסה שהוא 15 דרגות מעליו, וגם לא משחק במחצית השנייה. שזה גם מתקשר בדיוק לסיבה למה דרן פיטרסון הוא לא הבחירה הראשונה. כי לאורך כל העונה הזאת היו לו לדעתי 11 מקרים שונים, שבהם הוא לא שיחק או יצא באמצע, וממש הרי גרם לזה לראות כאילו לא בא לו לשחק, והכדורסל מכללות זה לא לרמה שלו, ולכן הוא הולך ויושב בצד. הוא אמר שהיה לו התכווצות שרירים וכן הלאה, המציא כל מיני נימוקים, זה בגלל שהוא לקח קריאטין, משהו שהרבה ספורטאים לוקחים, זה לא איזה משהו יוצא דופן. אבל זו הסיבה שבסופו של דבר באו והסתכלו ואמרו, טוב, די יש תמימות דעים שדרן פיטרסון הוא השחקן הטוב ביותר, אבל אין ספק שלדיבנצה יש סייז קצת יותר משמעותי, סתם בשביל סבר את האוזן, דיבנצה הוא באזור ה-6'9", 6'10", מאוד מאוד ארוך, ופיטרסון הוא יותר לכיוון השוטינג גארד, 6'6", ויש גם איכויות נוספות לדיבנצה. מבחינה אנושית, דיבנצה נראה בן אדם הרבה יותר שלם עם עצמו. דרן פיטרסון, הייתי אומר אפילו שיש שם איזה אולי... אני לא אגיד מחלת נפש, אבל יש שם איזה...
0: טוב שלא אמרת.
1: יש שם איזה קושי נפשי שעוד לא עלה לפני השטח. דעתי, זה משהו שקורה פה. דרן פיטרסון סוחב איזה מיתן, הוא לא בדיוק מתנהג בצורה הכי נורמלית ברעיונות, וכל האוסף של הדברים האלה, בעצם מה שאני אומר כאן, דיבנצה הוא הבחירה כזה יותר בטוחה, כי פיטרסון הוא טוב יותר, אבל אתה לא יודע בדיוק מה אתה מקבל. גרמו לזה שדיבנצה עקף את פיטרסון, שכולם יגידו שהוא שחקן טוב יותר מדיבנצה, ובעצם דיבנצה יתמקם בתור הבחירה מספר אחת בדראפט.

0: וזה מייצר המון המון סיכון גם, אם תחשוב על זה. כשאתה בוחר בדראפט, כן, אתה אחלה, אם עכשיו דיבנצה, אתה בתור וושינגטון בוחר את דיבנצה, ויש לך שחקן שהוא אולסטאר, והוא נבחר 7 פעמים לאולסטאר, אבל הוא כזה שחקן סבבה, אבל לא מהטופ לבל, בזמן שבבחירה השנייה שלך את פיטרסון, שהוא כן יכול להיות שחקן אול NBA, אולי אפילו פיוטר MVP, סטייל שי ג'ילס אלכסנדר וכן הלאה, סקוררים ברמה הזאת, אז כנראה שאתה תיסר על הבחירה הזאת. וזה מייצר המון המון עניין, ורק דיברתי פה על בחירה 1-2, עוד לא נכנסתי אפילו למה קורה בבחירה 3-4 והלך בדראפט הזה.
1: אוקיי, אתה דיברת על השחקנים, אני רוצה לדבר על הקבוצות. קודם כל, וושינגטון, עם מצב מאוד מאוד מוזר, לפני שנתיים, בדראפט 2024, אלכס סאר, שהיה אמור להיות הבחירה הראשונה, הודיע מראש לאטלנטה, שהייתה לה את הבחירה הראשונה, שהוא לא מגיע להתאמן אצלה. היו שם שחקנים בעמדה שלו, גם את קלינט קפלה, גם את אונייקו קונגו. הוא רצה לקבל דקות, הוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר, ודאג להעביר לאוקס שהוא לא מגיע לשם, ואז וושינגטון בחרה בו במקום השני.
0: מצוין, עכשיו הוא עונה הבאה, הוא אופציה רביעית בוושינגטון, הפרנצ'ייז פלייר, כמו שהוא רצה.
1: שנתיים עברו, והמצב התהפך. אייג'י דיבנצה, עכשיו, לא רוצה להיבחר על ידי וושינגטון, בגלל אותה סיבה, בגלל שיש שם קצת עומס של שחקנים, ותוסיף גם את העובדה שהוא שיחק ב-BYU, יש לו קשרים שם במכללה שביוטה.
0: צריך להגיד רק...
1: רוצה
0: רק
1: להגיע
0: אני,
1: ליוטה.
0: אני רק אסביר למאזינים, היום מן הסתם לכל קולג', לכל אוניברסיטה יש ספונסרים, תומכים גדולים, והתומך הגדול ביותר של BYU, מי שהביא את הכסף כדי שהם יוכלו להחתים את דיבנצה,
1: 7 מיליון דולר,
0: הוא הבעלים, ריין סמית, נכון?
1: כן.
0: הוא הבעלים של היוטה ג'אז. זאת אומרת, יש שם כבר, ו-BYU, למען הסר ספק, משחקת במדינת יוטה, אז כבר נהיה שם איזה קשר סימביוטי בין דיבנצה לבין יוטה, ולכן הוא גם ירגיש מאוד בנוח, והוא יודע שהמפתחות לפרנצ'ייז ביוטה מחכים לו, לא משנה אם יש שם קיונטה, ג'ורג', מרקנן או whatever, הוא יודע שמחכים לו כבר עם המפתח. לא בטוח שבוושינגטון הוא יקבל את אותה מפתחות.
1: וגם וושינגטון זה ארגון כושל, כשאתה מסתכל היסטורית על מה שהקבוצה הזאת עשתה. עכשיו, מעבר לזה, אתה מחבר את כל האופציות האלה של קבוצות שאתה יכול להגיע אליהן או לא יכול להגיע אליהן בדראפט הקרוב. וושינגטון ויוטה זה שתיים שכביכול תחרותיות לקראת העונה הבאה. ומה שאני רואה מול העיניים שלי זה שנה שלישית ברציפות, אפרופו אייס ביילי. בעונה שעברה, אייס ביילי לא רצה להיבחר באף מקום החמישה הראשונים. הוא רצה להגיע לוושינגטון, כי לא היה שם כלום. והוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר שם, והיה מוכן להקריב, מי שלא יודע, ככל שהבחירה גבוהה יותר, השכר גבוה יותר. יש דרופ, ירידה של בערך $500,000 מן בחירה לבחירה. אז אתה אומר לעצמך, הוא היה לוקטין בחירה שלישית, אייס ביילי, ועדיין הוא הקריב פה מעל $1.5 מיליון בשנה, שזה קצת צומח עוד אחרי זה, שאם אתם מחברים את זה לחוזה הרוקי, זה בערך איזה 6-7 מיליון דולר, כי היה לו חשוב לשחק בקבוצה פח, ולהיות האלפא, להיות המיין גאי. ראינו את זה לפני שנתיים עם אלכס סאר, לפני שנה עם אייס ביילי, והשנה אנחנו רואים את זה עם שני השחקנים, הפרוספקטים המועמדים להיבחר ראשונים. אצל דארין פיטרסון זה מאותן סיבות של אייס ביילי, בשנה שעברה ושל אלכס סאר לפני שנתיים. מה יש לו לבוא לשחק בוושינגטון שטרי יאנג בעמדה שלו? אז נכון, פיטרסון יכול לשחק גם שתיים, אבל הוא רוצה להיות המיין פלייר.
0: אגב, פיטרסון כבר השבוע הודיע, אני רואה את עצמי בתור פוינט גארד ברמה הבאה, שזה כנראה סוג של, אתה יודע, להודיע לוושינגטון, שומעים? תרדו ממני.
1: הוא לא רוצה לשחק בוושינגטון.
0: אף אחד לא רוצה להיות בוושינגטון. דיבנצה לא רוצה להיות בוושינגטון. פיטרסון לא רוצה להיות בוושינגטון. קיילב ווילסון ובוזר אין להם מה לעשות בוושינגטון.
1: ובגלל זה שמענו את מייקל ווינגר, ואני חושב שהוא מבין את זה, הוא הבין את זה עוד לפני, אבל שמענו אותו מדבר על זה כבר אחרי הלוטרי, והוא אומר שהם שוקלים אפשרות לעשות טרייד דאון, להחליף את הבחירה הראשונה. קחו לדוגמה את 2017.
0: כן.
1: טייטום ומרקל פולץ. הבחירה הראשונה הייתה של בוסטון. הבחירה השלישית הייתה של פילי. דני אנג'אז עשה תרגיל לדריל מורי, לא, דריל מורי...
0: לא, לאלטון ברנד.
1: אלטון ברנד בדיוק, נכון, זה הרגע לפני שדריל מורי הגיע.
0: גאון הדור שבזבז את כל הנכסים שהינקי השאיר לו.
1: בקיצור, מרקל פולץ, אתם יודעים, אחד מהבחירות דראפט הראשונות הגרועות בהיסטוריה, גם בגלל פציעות, וג'ייסון טייטום לא צריך להוסיף את ג'ייסון טייטום.
0: אבל רק צריך להגיד שהתרגיל שם היה שהקונצנזוס נאמבר וואן פיק היה פולץ, מרקל פולץ, ו דני איינג' בחוכמתו זיהה שהשחקן הטוב ביותר הוא ג'ייסון טייטום. אז הוא פשוט, הוא אמר, אין בעיה, אני לא רוצה את הבחירה הראשונה, קחו אתם מישהו שיקח את פולץ, ואין לי בעיה, אני ארד לבחירה מספר 3.
1: הוא גם ידע שלונזו הולך בוודאות.
0: כן, והברור שלונזו הולך ב-2 ללייקרס, ולכן דני איינג' בחוכמתו ירד ל-3, ולקח גם בחירת סיבוב ראשון נוספת, או אפילו 2 נוספות, בפילדלפיה בתמורה. פה זה לא אותו דבר. פה וושינגטון יודעת שהשחקן הטוב ביותר, כנראה גם בעיניה, הוא דיבנצה, נכנסתי כבר לזה קודם, להבחנה בינו לבין פיטרסון,
1: אבל פשוט... שהוא לא רוצה לשחק את זה.
0: נכון, אבל כאילו, אבל זה לא שהם יורדים לשלוש, כי אומרים, תשמע, בוזר השחקן הכי טוב בדראפט, אנחנו נקבע

0: כך פשוט אותו, שמישהו ייקח את דימנצה. הם יורדים לשלוש מחוסר ברירה, אבל אגב, אני חושב שזו החלטה נכונה שלהם,
1: במייקאפ
0: של הסגל, אם זה יקרה, וזה המון המון לחץ על יוטה, כי הם מבינים מצוין, שהם יכולים לרדת פשוט לבחירה שנייה, לבחור את מי שהם רוצים, כי על יוטה יהיה המון המון לחץ, בגלל הסיבות שמנינו קודם, להביא את דיבנצה.
1: ואז
0: בעצם וושינגטון יכולה לרדת לשתיים, גם לקבל תמורה, אולי איזה בחירת סיבוב ראשון, אולי עוד איזה נכס מיוטה, ולהתקדם משם.
1: בכל מקרה, אני לא חושב שזה יעזור לוויזרדס, אני מקווה שאני טועה. אני לא חושב שהקבוצה הזאת, קבוצה שתעשה גלים בעונה הקרובה, היא כן, מן הסתם, הרבה יותר תחרותית. ואם אנטוני דיוויס בריא, זה סיפור אחר לגמרי. אם אנטוני דיוויס משחק 70 משחקים בוושינגטון, אז כן, סביר להניח שיכולה לסיים בטופ 4, ואולי אפילו קצת יותר גבוה בחוף המזרחי. אבל אני לא רואה אותו נשאר שם, אני לא רואה אותו רוצה לשחק שם. טרי יאנג זה בעיה הגנתית. לא מבין את כל הצעדים שמייקל ווינגר עשה בכנות. יש לך שלד צעיר, יש לך אלכס סאר שנכנס לשנה השלישית שלו בליגה, בילאל קוליבאלי שנה רביעית בליגה, קישון ג'ורג' שנה שלישית. עוד שחקן צעיר, טרי ג'ונסון, שהיה רוקי בשנה שעברה, נכנס לשנה השנייה שלו. יש פה שלד שעדיין לא מוכן לווטרנים שהובילו אותו קדימה. עכשיו, יכול להיות שווטרנים אחרים כן, אבל לא שני הווטרנים האלה, לא טרי יאנג ואנטוני דיוויס. דיוויס, כמו שאמרתי, הוא שחקן נהדר, אבל בשנתיים שלוש האחרונות הוא יותר מדי פצוע, ופחות רוצה לשחק במקומות האלה. מה שכן, תעשו עליו טרייד, זה גם תמריץ, כי מי שעושה עליו טרייד מקבל את הבחירה הראשונה בדראפט, שנתיים ברציפות, אחרי שדלס עשתה את זה לפני כן. וטרי יאנג, אתה יודע, אטלנטה, המשך העונה שלה מהרגע שהוא עבר בטרייד, זה הוכיח את עצמו. אני אחד מהמגינים של טרי יאנג הרבה מאוד שנים. יש כל מיני שחקנים מושמצים כאלה בליגה. טרי יאנג ורודי גובר, שהרבה אנשים יורדים עליהם, ואני שנים שומר עליהם, אפשר לחשוב, אבל מגן עליהם, כי אני מאוד אוהב אותם. במקרה של רודי, אני מרגיש שזה מתחיל להדביק את הפער מכל השנאה, ואנשים מעריכים אותו. במקרה של טרי יאנג, הדבקתי את הפער הפוך. אני מבין בעצמי שלמרות שהוא שחקן התקפה יוצא דופן, הגנתית הוא חור, הוא מחזיק יותר מדי את הכדור בידיים, משהו בסגנון כדורסל יחד איתו, באנדרסייז שלו, הגנתית, אין מה לעשות. זה פחות מתאים היום, כשאתה מחפש גרדים, בעיקר גבוהים, גרדים של סייז, וששחקנים נמוכים יותר, לא משנה כמה הם מוכשרים, או שהם הופכים להיות בקאפים, או שהם נפלטים בכלל מהליגה ומגיעים לאירופה, ליורוליג. כך לדוגמה, בוא נעשה דיון על יאן מונטרו, אוקיי? יאן מונטרו, זה שחקן שהשנה פיל עם ולנסיה לפיינל פור, עונה אדירה שלו, חמישיית העונה ביורוליג, לדעתי היה צריך להיות ה-MVP, סי נקודות מדד בפלייאוף במשחק מספר 4, בחוץ מול פנתנייקוס, עם הגב לקיר, להחזיר את הסדרה הביתה, לחזור מפיגור 0-2, והוא עושה את זה באמת בכדורסל עילאי. ואתה שואל את עצמך, רגע, כמה שחקנים כאלה ב-NBA יש בסייז הזה של יאן מונטרו? מעבר לשמות המפורסמים של השחקנים האקסטר נמוכים, כמו מגזי בגז וספד ווב, אז זה התומס הוא היחיד בסייז הזה, שהפך להיות כוכב, באמת. אבל אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, כוכב יש רק אחד, אז זה התומס, וזה גם לא שרד יותר מדי זמן, בגלל פציעות, בגלל עניינים נוספים. מה לגבי שחקן שעכשיו בליגה, שהוא לא צריך להיות, אז זה התומס. הוא יכול להיות כמו יאן מונטרו, כזה 5'10 סטייל, 1.80 מטר באזורים האלה. עלה לי לראש רק שחקן אחד. ברנדון וויליאמס, של דאלס.
0: אתה אגיד קיירי.
1: לא, קיירי הוא קצת יותר גם גבוה.
0: אחי, הוא 5'11, מגביעים אותו סתם.
1: קיירי 5'11?
0: יכול להיות שתבדוק ויהיה כתוב שהוא 6'1, אבל אני אומר לך שהוא 5'11.
1: תראה, יצא לי לעמוד לצידו ולהצטלם איתו, ממש לאחרונה, ועכשיו כשאני חושב על התמונה...
0: 81, 2, כמה אתה?
1: הלוואי, אני 79 וחצי.
0: נו, אתם אותו גובה, אחי.
1: לא, לפי מה שכתוב פה הוא 88.
0: בסדר.
1: אני מדבר על גרדים 80 ומטה.
0: תמצא את התמונה, תמצא את התמונה, תספר לי.
1: יש לי אותה במועדפים.
0: אחי, אולי 1.81-2, אולי.
1: אוקיי.
0: ביום בהיר.
1: בסדר, אבל כרגע אתה מדבר פה על אחד השחקנים הכי כישרוניים בהיסטוריה, וגם...
0: אבל זרמתי איתך על הדומיננטיות בגובה הנמוך.
1: הוא גם פיזית, הוא קצת יותר מוצק. יאן מונטרו הוא ממש דקיק כזה. ושחקנים מהסוג הזה...
0: גילוי נאות, אין לי מושג מזה יאן מונטרו.
1: באמת?
0: אני לא מבין כלום בכדורסל אירופי, אחי.
1: רק NBA?
0: רק NBA.
1: שום יורוליג? כאילו, מה, עכשיו יש פיינל פור, שישי שבת עוד שבוע, לא מעניין אותך, אתה לא רואה?
0: לא יודע מי משחקות אפילו.
1: אבל
0: אני יודע שריאל מדריד, כי הם ניצחו את הפועל, זהו.
1: אתה מבין שיש הרבה שחקנים ביורוליג שהם פליטי NBA?
0: מבין, ואם היית זורק שם של אחד כזה שאני מכיר, אז הייתי מביע דעה, אבל אני, כאילו, אני מוצג.
1: נייג'ל אייס דייוויס, נגיד, אותו אתה מכיר?
0: זה בא ב...
1: הוא היה בפיניקס השנה פשוט, כן.
0: אוקיי, טוב.
1: וואו, לא ידעתי שזה עד כדי כך, כאילו, קיצוני הפער הזה.
0: אין לי מושג.
1: איך אתה מסביר את זה? כדורסל ישראלי, מה?
0: גם לא רואה.
1: רק NBA?
0: רק NBA.
1: בערב יש עכשיו מכבי הפועל ירושלים, או דרבי.
0: אני, אני...

0: אני בעניין של ענפי ספורט אחרים גם, אז כאילו, אני...
1: איזה?
0: אתה יודע, פוטבול, אני רואה פוטבול...
1: בסדר, פוטבול יום ראשון, יום אחד בשבוע.
0: לא, בסדר.
1: שמונה בערב.
0: מעקב, זה... אני מקביל את עצמי די לכדורגל, ליגת אלופות וספרדי, ו-NBA ופוטבול. UFC אולי מדי פעם.

0: כל החבורה. שניים אוחזים בכדור יש ערד? זה אלי סער וצביקה שרף.
1: כן.
0: זה פודקאסט של OG's.
1: צביקה, אני מתנצל שהתנגשתי בך ברכב לפני 6 שנים.
0: שמענו, אז התנצלת כבר, היה את הסיפור.
1: סיפרתי את זה כבר?
0: לפני שבוע סיפרת את הסיפור.
1: לא.
0: לא לפני שבוע?
1: לא. אולי בפודקאסט אחר.
0: סיפרת, בפרק שלנו סיפרת.
1: כן, אוקיי.
0: אוקיי, אתה הוצאת אותי לגמרי פה מהפוקוס עם הידיעה המרישה הזאת שאין לך מושג מזה, יאן מונטרו. איך בכלל הגעתי לדבר על יאן מונטרו?
1: אני רוצה לדבר על אנשים שהם בגובה נמוך, מתחת ל-6 פוט, ודומיננטים, ומצליחים לשמר את הדומיננטיות שלהם.
0: לא, בסדר, את זה אני זוכר, אבל לא הבנתי מה הטריגר שהוביל אותי לנושא הזה. בכל מקרה, בוא נחזור לסיפור של הדראפט, כן הגעתי, לא הגעתי לטריגר, נסגור אותו או לא.
1: על טרי יאנג, משם הגעת לדבר.
0: על טרי יאנג, טוב אתה, הנה. אז טרי יאנג בעייתי, ווושינגטון לדעתי היה עדיף לה, לא לעשות את הטריידים האלה באמצע עונה על אנטוני דייביס ועל טרי יאנג, אלא אם היא מצליחה לעשות פליפ ומעבירה אותן בתחילת העונה הזאת. הדבר הנכון כשיש לך שלד כזה צעיר, זה להמשיך לרוץ איתו, וכן, אפשר להביא שחקנים וטרנים שידחפו קצת קדימה, אבל לא טרי יאנג. זה לא האיש שיקח אותך קדימה.
1: אני מסכים איתך לגמרי. צריך להגיד שהקטע בלהביא גם את טרי יאנג ואנטוני דייביס, היא שב-NBA אין רק תקרת שכר, יש גם רצפת שכר. ובסופו של דבר, הרבה פעמים, אתה צריך להוציא את הכסף הזה, גם אם אתה וושינגטון, ואתה רוצה שיהיה לך קאפ ספייס וכל מיני כאלה, אתה צריך להוציא את הכסף על מישהו, ואני חושב שגם לזה היה חלק בדבר, וגם זה שמביא אותם במחירים מאוד נמוכים באופן יחסי לכישרון שמגולם בהם. אני מסכים איתך שאלה לא שחקנים שהייתי מביא כדי לזכות באליפות, אבל זה היה גם כנראה השיקול. מה שבאמת מדהים זה שהם עשו את שני המהלכים האלה באותה עונה שבה באו לג'י-אם של וושינגטון, לא יודע, חודש לפני העסקאות האלה, ואמרו לו, עכשיו שאתה רואה את דני אבדיה, שהוא עומד להיבחר לאולסטאר עוד רגע, והרמה שבה הוא משחק, האם אתה מצטער על הטרייד שעשית על דני אבדיה? והוא נתן את המשפט המדהים, שלא, דני לא התאים בטיימליין שלו, מבחינת הגיל, הוא לא התאים לטיימליין של יתר השחקנים שלנו. דני בגיל, כמה עכשיו? 25?
0: 25.
1: הם עשו עליו את הטרייד שהוא היה בן 23, לא התאים בטיימליין לבני ה-20-21 שנמצאים אצלו בקבוצה, כיום הם בני 22-23, אז במקום זה בוא ננחית להם שני וטרנים פציעים, עם מלא בעיות במשחק שלהם, בני 30 פלוס, שהם אפילו לא מנהיגים, שניהם הרי לא מנהיגים בעליל, בקבוצות שהם היו בהם, להפך, רק מתרחקים מהקטע הזה של להיות הווטרן, המנהיג וקובע העמדה, ונביא את שניהם וננחית אותם על הראש של כל השחקנים הצעירים שאספנו. אז אתה יודע, אני יודע שאוהבים להתלהב ממייקל ווינגר הזה, כי הוא כאילו פרוטוג'יי של סם פרסטי וכן הלאה, לא ראיתי אותו עד עכשיו גאון הדור.
0: לא, לא אותו ולא את וויל דוקינס, ו... באמת שאני לא הצלחתי להבין את זה בזמן אמת, אני חושב שאם דני היה נשאר שם, הקבוצה עדיין הייתה מפסידה, עדיין היו לבחירות דראפט גבוהות, ויחד עם ההתקדמות שלו והשיפור שלו הייתה יכולה להתחיל לבנות משהו ולהפוך לקבוצה מנצחת, אבל גם אם אתה חוזר לדברים של מייקל ווינגר, כשהוא הגיע, הוא דיבר על 5 שנים קודם כל, שלפעד שהקבוצה מתחילה בכלל לנסות להיות תחרותית, ואנחנו אחרי 3 שנים, אז מיארת את הטיימליין שאתה קבעת לעצמך, אבל מצד שני, אמרתי את זה גם אתמול בפודקאסט של החברים בעושים NBA, יש לי איזשהו עניין לא פתור כזה עם וושינגטון, שמצד אחד הפגיעה בטרייד וההפתעה הזאת הלא צפויה שהגיעה, ומצד שני, תיארתי את זה אתמול, אני אחזור על אותה אנלוגיה, אוקיי? זה כמו שנפרדת, יותר נכון, מישהי זרקה אותך בשביל מישהו אחר. המישהו הזה... הוא לא ברמה שלך בכלל, אבל עדיין היא זרקה אותך בשביל מישהו אחר. ואתה, עברו חודש, חודשיים, חצי שנה כל אחד, והזמן ההחלמה שלו, יש לו מישהי חדשה, פי 1,000 יותר טובה, מהקודמת, הוא מאושר, טוב לו, בחיים לא הרגיש כל כך שלם. ועכשיו אותה אחת, שכבר אין לו רגשות טינה כלפי או משהו כזה, היא יש לה חבר חדש כבר. שהחבר החדש הזה הוא פתאום חבר שווה. אז אתה כאילו, רגע, זה מזיז לי, זה מפריע לי, יש לי כבר את אהבת חיי, אבל מה אם מביאה לי פה עכשיו את הדוגמה לחתיך המצליח הזה? קיצר, זה המצב עם וושינגטון.
1: יש הרגשה שזה גולש לזה סיפור אישי.
0: לא, זה סתם אני לוקח כל דבר, בגלל שאין לי מערכות יחסים בחיים, ובגלל שאני רווק יותר מדי זמן, אז כל דבר בעולם הכדורסל, כמו שאתה שם לב, אני משווה לשם. אז יחד עם זאת, מי זה הבחור החתיך? אבל וואלה, אני מפרגן לה טוב לי אצלי, אז כאילו, שתצליח, שלא תצליח, אוקיי, שתהיה מאושרת ושיהיה לה טוב, אני לא צריך לראות את זה, אבל מול העיניים שלי. נגיד, ככה באנלוגיה. וושינגטון, יוטה, אני חושב שהסיפור הגדול של הדראפט הזה, זה כמובן הקליפרס, עם הבחירה החמישית, שיכולה לשדרג אותה משמעותית בדראפט עמוק, יכול להיות שהם יקרו שם את איקוף. דריוס איקוף.
1: איקוף, עקוף.
0: עקוף.
1: עקוף. עקוף, כן, זה קצת...

0: לא יודע את מי הם יקחו שם, אבל מה שבטוח זה שהקליפרס היו במרחק, הם נתנו את הבחירת סיבוב ראשון שלהם לאוקלאומה סיטי, על הטרייד המפורסם עם פול ג'ורג' ושגיג'וס אלכסנדר ועוד 7,000 אולסטרים, שמגיעים ויגיעו יחד איתו, חלקם עוד לא נולדו אגב, השחקנים האלה שיעברו באותו טרייד בדראפט, בטרייד הזה יבחרו בדראפט.
1: אני רק אגיד לגבי אינדי, שמה שצריך להבין, שאינדי לפחות, אתה יודע, זה השיקול שלה, שהיא עשתה את הטרייד, כמובן לפני איזה חודשיים עשתה טרייד, התנאים של הטרייד היו, אם הבחירה נשארת ב-1-4, היא נשארת אצל אינדי, אם היא נופלת ב-5-9, היא לא יכולה ליפול יותר נמוך מזה, בגלל המיקום של אינדי בעונה הרגילה, אז היא עוברת לקליפרס. ומה שקרה זה כאילו ה-worst case scenario של אינדיאנה, היא לא נכנסה לטופ 4, והקליפרס קיבלו את הבחירה החמישית, הבחירה הטובה ביותר שהם יכלו לקבל. אבל השיקול המקורי של אינדיאנה, נכון או לא נכון, אבל זה היה השיקול שלהם, זה שהם היו צריכים ביגמן להגן את הצבע אחרי עזיבתו של מיילס טרנר, ולכן הם הביאו את זובץ. והם אמרו, אנחנו בזמנו זיהינו רק 4 טופ טלנטס בדראפט הזה, שזה דיבנסה, פיטרסון, קיילב ווילסון ובוזר. ולכן, אם ניפול מחוץ לטופ 4, זה לא מעניין אותנו, ואנחנו מעדיפים את זובץ. זה כאילו במסגרת כללית. עכשיו, אם תחשוב על זה, יכול להיות שהם יצאו צודקים בשיקולים שלהם בסופו של דבר. אם הם, כמובן, קבוצה שמוכנה לקחת אליפות ברגע שאלי ברטון חוזר, והם זיהו את הפער המשמעותי שלהם כהאובדן של מיילס טרנר, ושהם היו צריכים גבוה שיאגן את הצבע, אז הם קיבלו את הגבוה הזה בדמות זובץ. וכנראה כשהם יגיעו לבחירה החמישית, מה שכנראה הולך לקרות בדראפט הקרוב, זה שכל האזור הזה של בחירות 5-9, זה בחירות עם שחקנים, אזור עם שחקנים מאוד מאוד מעניינים, אבל כולם גארדים, קלעים, אין שם גבוה אחד. כי שני הגבוהים הדומיננטיים בדראפט הזה, זה בוזר וקלב ווילסון, ששניהם מאוד מאוד מעניינים.
0: לא, ויש לך עוד גבוהים שמגיעים קצת אחרי, באזורים של הלוטרי עדיין.
1: נכון, אבל
0: יש לך את שחקנים של מישיגן, דיימרה, ספרדי, יקסל
1: לנדברג, כן, אבל כאילו אני אומר, אולי אינדיאנה בסופו של דבר, למרות שהיא מאוד מאוד מושמצת כרגע, שהיא לקחה סיכון בעסקה הזאת והוא התפוצץ לה בפרצוף, יכול להיות שבסופו של דבר תעמיד אותנו על טעותנו. בוא נגיד, לא הייתי קופץ ואומר, יאללה, הקליפרס אין ספק שיצא להם מצוין, בוא נראה מה הם עושים עם הבחירה הזאת. כי גם הם דווקא הביאו את דריס גרלנד, שדווקא השתלב לא רע שם בזמן המועט שהוא היה בקבוצה, ועכשיו כנראה רוב השחקנים שיגיעו אליהם בחמש, דריוס עקוף, חברך, וכן הלאה, הם שחקנים שקצת יושבים על העמדה של גרלנד. מה זה אומר לגבי קוואי להמשך? יש פה המון המון שאלות שהקליפרס יצטרכו לענות עליהם. האם הם ממשיכים לנסות להתחרות ולהיות קבוצת פלייאוף, או שהם מפרקים את החבילה? וזה גם אומר שקוואי, אם חוזה, האם החוזה שלו יבוטל, נחכה לפסיקה בנושא הזה כמובן, ומה קורה איתו בהמשך.
0: תראה, אני מבין לגמרי את ההחלטה של הפייסרס של קווין פריצ'ארד באימור הזה, כי אם הוא באמת נופל על בחירת טופ 4, ולא צריך להעביר את הבחירה הזאת עכשיו לקליפרס, יחד עם זובץ, ויחד עם הסגל שיש לו שם, זאת קבוצה שהיא קונטנדרית כבר מהשנייה הראשונה של העונה, היא אמורה להיות קונטנדרית בלי קשר. אבל כשאתה מסתכל על הסיטואציה עכשיו, ויש אנשים שמבקרים את הפייסרס ואומרים, לא יאומן שבדראפט שמוגדר כאולי הדראפט הכי עמוק והכי מוכשר בהיסטוריה, הם ויתרו על בחירת טופ 5 בשביל איביץ' זובץ. אז כאן אני רוצה לצנן את הביקורות, ולהגיד, לפחות לפי דעתי, שלמצוא טופ 10 סנטר בליגה הזאת, זה לא דבר פשוט. אז זובץ אפשר להתווכח בשנתיים, שנה האחרונה, השנה שלפניה, זאת אומרת, בשנה האחרונה, הוא שיחק פחות, בטח מאז הטרייד, אבל אפשר להתווכח ולהגיד שלפני שנה וחצי, הוא היה הסנטר השישי שביעי הכי טוב ב-NBA. ולמצוא כזה שחקן ששומר ככה, שכזה יעיל, שחוסם כל כך טוב ומשחרר שחקנים אחרים שיוצאים מהחסימות שלו לקליות, זה דבר מאוד מאוד נדיר. הבעיה שלי היחידה עם מה שאינדיאנה עשתה בטרייד הזה, זה לא העובדה שהיא נתנה את הבחירה החמישית בדראפט. אני הייתי עושה משהו אחר. הייתי נותן את הבחירה הזאת, לא משנה מה יוצא, שזה מצד שני אימור גדול, אם אתה בחירה ראשונה, אז מה, ויתרת על בחירה ראשונה בשביל זובץ. אבל יש שם שלא מדברים עליו, שאני חושב שהוא שם שאמור היה, לפחות, לרוץ עם הפייסרס שנים קדימה ולהיות שחקן סופר משמעותי. ואל תתפוס אותי במילה מבחינת ההשוואה לשחקן, אבל מבחינת סוג של, לא יודע, תפקיד וותק בקבוצה, קח את דווין וסל בסן אנטוניו, שוב, אל תשווה את השחקן, אבל בנדיקט מטורין, הוא שחקן אחר, עם סגנון אחר, עם יכולות אחרות, אבל כן אחד כזה שאני רואה אותו בתור האופציה הרביעית החמישית, בחמישייה פותחת, שיכול בערב מסוים לתת לך 30 נקודות, כשאתה מחבר את זה לזובץ, היית עושה רק טרייד על הבחירה, אז הפייסרס הרבה יותר חזקים, שהם איבדו כוח משמעותי עם בנדיקט מאטורין, חוזרים לבנדיקט ארנולד מתחילת
1: מה שצריך, צריך להגיד שני דברים. א', מה שלא הגיוני בטרייד הזה זה כאילו המחיר, שאתה בסוף תסתכל ותראה את המחיר שהם שילמו על איביצה זובץ, whatever, top 5, top 7, top 10 center, היום היו יכולים לעשות את הטרייד הזה, כנראה במחיר נמוך יותר. לא הייתה שום הצדקה, אינדיאנה לא מתחרה עונה על האליפות, ולכן להביא ככה בחופזה את זובץ, משם הביקורת ולדעתי היא מוצדקת על הטרייד הזה. באופן כללי, מה שאני אגיד, זה שלפייסרס יש המון שחקנים בסטייל הזה של מאת'רין, יש להם את ניסמית, יש להם נימברד, הוא קצת יותר רכז, אבל יש להם שחקנים בטייפקאסט הזה, או אובי טופן קצת יותר גבוה, אבל הם גם ככה קבוצה שנשענת על...
0: אני ממש לא מסכים לך.
1: הם קבוצה שנשענת
0: על... לא, אבל ניסמית ואובי טופן זה שחקנים אחרים לגמרי.
1: לא,
0: אבל... בן מאת'רין זה שחקן שמייצר לעצמו. זה שחקן שיכול לקלוע בכל ערב נתון כמעט 25 נקודות, ויכול גם להתפוצץ לך ל-40. ניסמית, אחת ל... כשכל הזריקות שלו ייכנסו, כן, אובי טופן, אבל בנדיקט מאת'רין עם הכדור בידיים.
1: חד משמעית סקורר טוב יותר מהם, אני מסכים בקטע הזה. אני רק אומר הנושא שלא מדברים עליו באינדיאנה, זה שבסוף הם מנהלים תקציב. ולא משנה שאתה ואני רק מסתכלים על מה ישפר אותם וכן הלאה, וכל עוד זה נכנס בתקרת שכר זה סבבה, ושבא על הבית יישא בחשבונות ובלוקג'רי טקס ובכל המיסים השונים.
0: אגב, הבעלים שם לדעתי מעולם לא עבר את...
1: וזה בדיוק העניין.
0: תקרת השכר.
1: וזו הסיבה שכנראה העיקרית, שהם הלכו על זובץ, ולא התביישו גם לשלם מחיר יקר תמורתו, כי היתרון בזובץ ש... מה שבעיקר אטרקטיבי בו זה שביחס לחוזה שלו, התמורה שלו, לפחות עד העונה הזאת, שהייתה עונה פחות טובה עבורו, התמורה שלו היא מאוד מאוד גבוהה. זובץ מרוויח באזור ה-20, 19, 18, זה דעתי זה אפילו חוזה שפוחת עם השנים, ובעיניי זה מה שהפך אותו אטרקטיבי בראש ובראשון הפייסרס, וזה מאכזב, כי אם אתה רוצה לזכות באליפות, ואולי זו ראייה נכונה קדימה, תחת חוקי השכר החדשים שעוד יותר נותנים מכות ועוד יותר מקשים על קבוצות לבזבז הרבה כסף ושזה יסחוף אותם להצלחה. אבל זה היה כנראה שיקול המרכזי פה, ואי אפשר לדבר על הטרייד ולמה הם נתנו את מאת'רין, ולמה הם כל כך בחופשיות ויתרו על בחירת סיבוב ראשון וכן הלאה, שהיא גם באה עם שכר די גבוה. זה בעיקר כדי להגן את עצמם כלכלית ולראות שיש להם קבוצה טובה, אבל קבוצה טובה במחיר שהם מוכנים לשלם. וכנראה שהם לא מוכנים לשלם את המחיר הנדרש כדי לזכות באליפות שוב ושוב.
0: טוב, התחלנו עם התיאורטי על מה יכול להיות ואיך זה ייראה בדראפט, בוא נעבור למעשי ולדבר על כדורסל, משחקים שממש היו, ונתחיל עם המשחק האחרון, גיים 5 של חצי גמר המזרח, דטרויט מול קליבלנד, הקאבס עדיין ללא ניצחון חוץ אחד בחמישה משחקים בפלייאוף, כולל שניים בדטרויט ושלושה בטורונטו, מגיעים לליל סיזרס ארנה, מוצאים את עצמם במינוס 15 בחצי הראשון, מצליחים איכשהו לרדת להפסקה במינוס 8, מתחילים את הרבע השלישי, עושים שוויון, עולים ליתרון, מאבדים את היתרון, שלוש דקות לסיום, דטרויט מובילה ב9, אחרי שקליבלנד פתחה את הרבע הרביעי ביתרון קטן, אחרי שכבר הובילה 89-85, ואז ריצת 10-0 של הפיסטונס. ושוב, קליבלנד קצת מורידה, אבל נחזור לשלוש דקות האחרונות. 9 הפרש, 103-94 בנקודה הזאת, ומשם עד לשלוש דקות לסיום הערכה, דטרויט בלי נקודה, ריצה 9-0, שקובעת 5 דקות נוספות של הקאבס, ובערכה הם מנצחים את המשחק הזה, ועולים ליתרון 3-2, וזה למרות שדונובן מיטשל, אחרי סי נקודות במחצית בפלייאוף, בהיסטוריה של הפלייאוף, לא מבחינתו אישית, של 39 בגיים 4, היה קטסטרופה, עד באמת השתי דקות האחרונות של המשחק הזה, ולמרות שקליבלנד לא פגע מחוץ לקשת בחצי הראשון, ודטרויט עם הקהל, ועם המומנטום, ועם היכולת הביתית, ועם הכוכב הכי גדול בסדרה הזאת, קייט קניגם, עדיין מפסידה, כי יש שחקן אחר שהגיע הפעם, הוא חטף הרבה מאוד ביקורות, אבל הוא היה קלה מוביל עם 30 נקודות, למרות שהוא הכתיז כמה, שלוש זריקות עונשין שם בסוף, שקצת הלחיצו את הקאבס, הזקן. ג'יימס ארדן סותם פיות לכולם, או לא לכולם, אבל אם הוא יגיע לגמר המזרח, אחרי שהגיע לגמר אזורי רק עם יוסטון, זה יהיה, וגם כמובן עם אוקלאומה סיטי בשנה שהם הגיעו לגמר ה-NBA, זה יהיה ביג דיל, אני חושב.
1: כן, אני ניסיתי פה לעשות סימונים של קוקו על השיער תוך כדי שדיברת, כי אי אפשר גם לא לתת קרדיט למקס שטרוס, שנתן את המשחק הטוב ביותר שלו בפלייאוף העונה, ולא רק משלוש, אלא גם חטיפות ברגעי אחר וכן הלאה. אבל אין ספק שארדן בא והוכיח את עצמו, ובשני משחקים האחרונים אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת. ועידו, אתה משגע אותי, מה קורה?
0: סליחה, אתה שומע אותי? אני מנסה לדבר לארד, שלא ישמעו, ולשאול אותו אם יש מצב למים. אבל הנה, עכשיו הוא שומע, כי כולם שומעים. תודה רבה.
1: אוקיי.
0: מארגנים לנו מים.
1: אז...

0: גבי הרדן, אין ספק שאתה יודע, קפצו כל הסטטיסטיקות האלה עליו לאורך הפלייאוף, יותר עיבודים מסלי שדה, שגם צריך לה, קצת להכניס זה בקונטקסט המתאים, הסיבה שהארדן חשוף מאוד, לא שהוא היה המצטיין הגדול ביותר בפלייאוף, אבל הסיבה שהארדן חשוף מאוד לפגיעה בסטטיסטיקה הזאת, היא כי הוא זורק הרבה משלוש, והוא הולך מלא לקו העונשין, וגם הוא מאבד מלא. מה שיוצר הרבה פעמים איזון, שזה שחקן שיכול לסיים את המשחק עם 20 נקודות, אבל עם 5 סלי שדה ועם 6 עיבודים, ולכן הוא נופל קורבן לסטטיסטיקה הזאת. אז צריך גם להגיד שהיא מוציאה אותו רע, הרבה יותר מאשר, נגיד, מישהו כמו דריימונד גרין, שגם יש לו כמות לא מבוטלת של משחקים כאלה בקריירה. אבל ארדן מוכיח בגדול, בטח ובטח כשאנחנו יודעים על ארדן, בטח מהשבע שנים האחרונות, מאז שעוזב את יוסטון, או שש שנים מאז שעוזב את יוסטון, שבהנימון פיריד, בעונה הראשונה שלו, בקבוצה החדשה, והוא הצטרף לקליבלנד באמצע העונה, הוא עוד נאהב, הקהל תומך בו, עוד לא היו את המשברים שמגיעים איתו בהמשך הדרך, וכרגע אנחנו נמצאים במקום הזה, והוא he can do no wrong לקליבלנד. אם הוא לא מספק את הסחורה, אז סבבה, זה ג'יימס ארדן, זה מי שחשבנו שהוא. אבל עכשיו שהוא בא, ובשני המשחקים האחרונים הוא באמת, אומנם לא קלה 40 נקודות כמו דונובן מיטשל, אבל גם במשחק הקודם נתן דאבל דאבל של 20-10.
1: תראה, בסוף היה לו רק משחק אחד ממש רע בסדרה הזאת, זה היה המשחק השני בסדרה, עם 3-13, 10 נקודות.
0: כן, זה נכון, כי במשחק הראשון הוא גם היחסית סביר, אבל כשהוא בא ונותן את התמורה, אז נוסעים אותו לכתפיהם, ובאמת, אתה יודע, קליבלנד בעצם, ברור עכשיו, לא בדקתי, אבל לפי כל סוכנות האמורים, היא בתוך הפיבורידית בסדרה הזאת כעת, היא הולכת למשחק בית, שיכולה לקחת באותה סדרה, ולעלות לגמר המזרח, ומי יודע, מי תעשה במכנסיים הפעם, אם קליבלנד תעלה לגמר המזרח, הניקס או קליבלנד, יהיה פה קרב מאוד מאוד קשה.
1: תראה, קודם כל, לגבי מקס טרוס, אני רוצה להוסיף, אתמול הוא הציל את קליבלנד. היו כל כך הרבה רגעים במשחק של מומנטום שאמור להשתנות, או שאמור לגדול בצד של דטרויט, והוא היה שם לריבאונדים בהתקפה, לכדורים אבודים, הוא היה במקום הנכון,
0: חטיפות.
1: בזמן הנכון לכל אורך המשחק אתמול, זה היה יפה לראות, ולקח 8 זריקות, כולן מחוץ לקשת, 6 מהן נכנסו, סיים עם 20 נקודות, הקלה השלישי בטבעו, מיטשל הגיע בסוף ל-21, עם שלשה גדולה שגם סגרה עניין בערכה פחות או יותר, אבל אני רוצה להוסיף, ומעבר לארדן, לדבר על אבן מובלי, כי מה שאבן מובלי עשה אתמול, זה החזיר את הקאבס לחיים. הריצה 9-0 הזאת, זאת ריצה שלו, שבאה קודם כל עם שתי נקודות שהורידו את ההפרש ל-5, ואחרי ה-5, פעולה הגנתית גדולה שלו, שאותו סל היה דנק, אם אני זוכר נכון, גם שהוריד ל-5, ואז שלשה שלו.
0: שתי שלשות
1: בסך הכל במשחק, אבל שלשה, זאת הייתה השנייה שהורידה את ההפרש ל-2, וזה כבר הלחיץ לגמרי את דטרויט, והם לא הצליחו לחזור מזה. וברגע שאבן מובלי אגרסיבי, הכדורסל של קליבלנד נראה אחרת. הוא שחקן כל כך מוכשר, כל כך סקילד, גם במבנה הגוף שלו, במוטת ידיים, ומה קשור
0: אולי
1: עכשיו?
0: אולי באיזשהו מקום אני מקדיש לו את הגופייה, לא?
1: לא, אנחנו נדבר, נגיע לגופייה שלך.
0: לא, הוא כביכול אמור להיות קווין גרנט הבא, זה תמיד ה-NBA comparison שלו. כולם מחכים שהוא יתחיל להיות דומיננטי, כמו קווין גרנט. ביל סימונס, ששם את כל הצ'יפים שלו בעולם, על אבן מובלי, מאז שהוא נבחר בדראפט, כל הזמן אמר שזה ה-next קווין גרנט, ו אולי, הוא לא הראה את זה עד עכשיו, ברמה הדומיננטיות הזאת של KG, אבל אני מסכים איתך לגמרי, בדקות האחרונות הוא לא התבייש לקחת את הזריקות החשובות, אמנם היום זורקים שלשות, לא זורקים long two, כמו ש-KG היה עושה בזמנו, אבל אבן מובלי נעמד בטופ הודקי, עשה פיק אנד פופ, קיבל את הכדור, זריקה שקצת דומה, יש לו מבנה גוף קצת דומה לגרנט באופן כללי, הוא דפק את השלושות האלה במאני טיים, וזה עשה את המשחק. מעבר לכל שחקן אחר בדקות האחרה, זה היה אבן מובלי.
1: ואם אנחנו מסתכלים קדימה, לקראת המשחק השישי בסדרה, נזכיר שקליבלנד עוד לא הפסיד המשחק פלייאוף בבית, בעונה הזאת, ובאופן כללי יש לה מאזן טוב במשחקי הבית בשנים האחרונות, חוץ משנה שעברה בחצי גמר מזרח הזה נגד אינדיאנה, שלאף אחד לא היה מאזן טוב בבית נגד אינדיאנה, כולל הניקס שהפסידו את השניים הראשונים בגמר מזרח, וכמובן מילווקי בסיבוב הראשון שם, ואפילו אוקלהומה סיטי שהפסידה את גיים 1, למי ששכח בסדרה הזאת שהגיעה לשבעה משחקים מסל ניצחון של טריס אלי ברטון, אחד מיני רבים, כבר שכחתי כמה היו לו בפלייאוף האחרון, אבל באמת ריצה היסטורית שלא ראינו כדוגמתה, מה זה היה? אחד בכל סדרה, נכון?
0: כן, אבל
1: נגד הניקס ונגד הטנדר ונגד מילווקי ונגד קליבלנד.
0: נגד כולם. עכשיו, עוד יותר קיצוני, אבל מה שמדהים זה שזה לא היה הסיפור הכי קיצוני עונה שעברה, כי הדבר הכי קיצוני היו הקאמבקים הפשוט לא סבירים בעליל. אתה יודע, הם עשו קאמבק על הניקס, בדיוק ראיתי את הוידאו הזה לפני איזה שבוע, הם עשו קאמבק נגד הניקס, ואתה אומר, טוב, לא בחרתי את המשחק הנכון לראות, כי 15 לניקס ודקה וחצי לסיום, אוקיי, וניסמית עכשיו דפק שלושה, אז הנה אינדיאנה חוזרת, לא, אבל בצד השני ברנסון דופק שלושה, וטאונס הולך ועושה סל ופאול. זה כאילו נהיה כל כך לא סביר שכבר זה, זה 9 הפרש לניק, 30 שניות לסיום, ואז בסוף אינדיאנה איכשהו מנצחת. שזה היה אפילו יותר קיצוני מהסלים של אלי ברטון, אבל סליחה, לא רציתי לקחת את השידור לשם.
1: כן, ואופה קאמבקים בכלל, גם השנה יש לנו כמה קאמבקים, אבל שנה שעברה, גם בשני המשחקים הראשונים בסדרה של בוסטון נגד ניו יורק, עם קאמבק ממינוס 20 של הניקס, בתי די גרדן, ברבע הרביעי, פעמיים רצוף, באמת היה פלייאוף מופרע, שנה שעברה, והשנה, לא יודע אם זה הזמן לסכם אותו, ולהשוות למה היה באמצע הסיבוב השני, או לקראת הגמר עם האזורים של שנה שעברה, אז נחכה עם זה. בסוף, קליבלנד פיבוריטית, כמו שאמרת, כי היא לא הפסידה משחק בבית, כי היא הסתדרה עם דטרויט די טוב, וצריך להגיד, דטרויט מוגבלת. קודם כל, דנקן רובינסון לא שיחק אתמול בגלל כאבי גב, זה משמעותי, נכון שג'נקינס היה טוב יחסית, קלה 16 נקודות, הסקור הכי גבוה שלו בסדרה, אבל אתה צריך אותו מהספסל, אתה צריך שיוסיף איזשהו ניצוץ כזה. לדוגמה, לשם השוואה, קליבלן התחיל הרע את המשחק, אבל הספסל שלה איזן אותה, כי כשעולים לך מהספסל, דני שרודר, גארד מהיר מנוסה, שעבר כמעט כל מעמד, מקס טרוס,
0: וכל קבוצה בעליה.
1: שהרגע דיברנו עליו, סם מריל, בשלוש דקות הראשונות של השלישייה הזאת, שלשה של מריל, שלשה של סטרוס, שני אסיסטים של שרודר לשלשות של שניהם, ועוד סד של שתי נקודות, או שתי זריקות מאוד שני, אני לא זוכר בדיוק, של דני שרודר, אז הספסל הרבה יותר יעיל, הרבה יותר אפקטיבי, אבל אני אחזור ודבר על שם שכבר דיברתי עליו בעבר, לא ששוב צריך לשים עליו את כל האחריות, כי הוא בסוף סנטר, והוא לא אמור לייצר לעצמו, ועדיין, גם אתמול, ג'לן דורן, שעומד על ממוצע של 9.5 בסדרה הזאת.
0: מי?
1: אתה כבר לא, אין שחקן כזה.
0: זה הוא שיושב בקצה הספסל ברגעי הכרעה בדטרויט?
1: בכל הערכה, זה שפול ריד, גם על זה צריך לדבר, ג'בי ביקרסטף עם החלטות, פול ריד שחקן, הוא נותן לך תפוקה כל פעם, כל העונה, הוא נתן שנה שעברה לפילדלפיה את התפוקה כל פעם, אז למה הוא עולה רק בתחילת הרבע הרביעי? זאת אומרת, מה זה הניסוי הזה? אבל כן, ג'לן דורן שישב על הספסל בדקות הכרעה, וישב על הספסל בערכה.
0: רגע, זה ההוא שסיים מקום שני בשחקן המשתפר מעל דני?
1: זה ההוא שאולסטר.
0: אוקיי. לא, זהו, כאילו, שכחתי כבר מזה, מרוב שהוא לא רלוונטי, כן.
1: אני לא בדקתי, אבל אני חושב שזה הדרופ הכי גדול שהיה אי פעם לאולסטר, ויכול להיות שגם מעבר לאולסטר, לשחקן בממוצע הנקודות בעונה הסדירה, לממוצע הנקודות שלו בפלי אוף. בטח שחקן שהוא בווליום כזה גבוה.
0: שים אותו ואת נקיל אלכסנדר ווקר ביחד, תקבל את הדרופ המצטבר הכי גדול בהיסטוריה, בין העונה הרגילה ובין הפלי אוף, ואז תגיד לי מי השחקן המשתפר של העונה, כן.
1: בסדר, ואנחנו משוחדים בעניין הזה גם, אתה יודע.
0: לא, אבל זו גם המציאות, אחי.
1: עזוב, כן, אני מסכים שזאת המציאות. אכזבה גדולה מאוד. קייד עושה את מה שהוא צריך לעשות, הוא סופרסטאר, הוא בחירה ראשונה בדראפט, הוא לוקח על הגב, הוא גם אתמול 37 נקודות, נכון, הכדורים לא נכנסו לו בדקות האחרונות, אבל זה בדיוק העניין, הוא סוחב משחק שלם, הוא צריך קצת עזרה.
0: מה שהרים את דטרויט, בוא נגיד את האמת, ברצף של החמישה ניצחונות רצופים שהיו לה בפלייאוף הזה, שלושה ברציפות על אורלנדו ושניים נגד קליבלנד, מה שהרים את דטרויט משמעותית, הייתה היכולת של טובייס הריס. זאת אומרת, לאורך רצף משחקים לא מבוטל, טובייס הריס הפך להיות נאמבר 2 לגיטימי.
1: שמונה משחקים רצופים עם 20 לפחות, זה הרצף הארוך בקריירה שלו, פלייאוף אונס דיר.
0: באחוזים מצוינים. ובאמת כולנו הופתענו, כי בטח אני מייסד מועדון ישראל של טובייס הריס over me. אבל נגמר קצת הסוס. אני לא אומר שטובייס לא בכיוון, אבל היה לו שני משחקים עכשיו פחות טובים. ומין הסתם שזה יקרה, כי כמו שאתה אמרת, פול ריד, שאנחנו אנשי הפנטזי מכירים אותו מצוין, כי אנחנו יודעים שאם היום פול ריד עולה בחמישייה, חייבים מהר לעשות לו פיק-אפ, ואהובי היקר דניס ג'נקינס.
1: מה הסיכוי שיהיו לך שני דניס במאצ'אפ אחד מול השני? אין עוד דניסים ב-NBA. זאת אומרת, כרגע היו עוד כל מיני שמות בעבר, אבל דניס רודמן לדוגמה.
0: הוא מאיית את זה דניס, או יש לו איזה יוט מוזר.
1: בסדר, זה כמו ג'יילן וג'יילין וג'יילן, זה דניס. זה אותי איך כותב את זה.
0: אבל אני אומר, בסופו של דבר אני קצת גאה בתור שחקן פנטזי, לראות את כל האהובי הפנטזי שלנו, בעצם הופכים להיות השחקנים הכי משמעותיים לצידו של קייד בפלייאוף הזה. כי אנחנו רואים את פול ריד, אנחנו רואים את ג'נקינס, שחקנים שכנראה אוהד הכדורסל הממוצע לא הכיר בכלל מהלך העונה.
1: הוא לא נחשב לקטגוריה הזאת, אבל בשנה האחרונה, שנת הרוקי שלו, זה גם היה סטייל כזה, קולין מרי בוילס.
0: נכון. אבל זה אנשים שבעצם אתה אומר, לקח לו עד סוף העונה, בוא נה, אני מהפנטזי הייתי יכול להגיד לו כבר אחרי שבועיים של השחקנים שהוא צריך לשחק. הם עושים את הסטטיסטיקה הכי טובה. אבל פתאום זה גם מתחבר למציאות, זה לא רק בפנטזי, שאלה בעצם השחקנים שהוא סומך עליהם, וג'נקינס, כל מי שרואה את המשחק יכול לראות, הוא מלבד קייד, זה שיכול לייצר באמת אוף דה דריבל דברים, הוא מהיר, הוא מאוד שיפטי, הוא מייצר דברים לשחקנים. זאת אומרת, אין לי ביקורת על, על המאמן בדטרויט, על ביקרסטף, על ההחלטות שלו. אני חושב שזו החלטה אמיצה, אך נכונה לשחק את פול ריד, על דורן, הוא טוב יותר ממנו, בדקות האחר הוא מספק את הסחורה, גם פול ריד מספק את הסחורה.
1: לא, הבעיה שלי לא עם זה שפול ריד שיחק על חשבון.
0: אני אומר, ג'נקינס מספק את הסחורה, בוא נו, הוא משחק מצוין על המגרש.
1: שחקן מדהים.
0: אגב, תודה.

0: בטח ביחס לזה שהוא לא נבחר בדראפט.
1: אתה יודע כמה הוא שוקל, ג'נקינס?
0: אני מניח ש-86.
1: הוא שוקל 74 קילו.
0: מה?
1: הוא שוקל 74 קילו.
0: מה הגובה שלו? 1.88 לא?
1: הוא, כן, הוא איזה 6 foot או 6 foot 1. הוא שוקל 74 קילו. הוא בטופ 10 שחקנים הכי קלים בליגה, מבחינת המשקל שלהם.
0: איך הגעת למצב שהבנת את המידע הזה?
1: כי ראיתי כמה הוא קטן על המגרש, ואמרתי, אני חייב לבדוק כמה הוא שוקל. כי זה פשוט נראה כאילו, עידו, אני הרגשתי שתן לי את הכדור בפוסט-אפ, אני רוצה לאכול אותו לארוחת בוקר. אלוהים ישמור, כאילו, כמה שהוא רזה. הוא פשוט נתרוצץ על המגרש, הוא רעף, הוא מדביע וכן הלאה. אבל הבן אדם הזה שוקל גרם ורבע.
0: וואלה, נכון. כתוב פה 75 קילו.
1: 75, אוקיי.
0: זה...
1: אבל הוא חד משמעית בטופ 10 בליגה בשחקנים הקלים ביותר.
0: קצת יותר ממני, הוא 1.93 מטר, אבל.
1: אבל עזוב, כולם מגביעים אותם שם גם.
0: בסדר, גם עם...
1: ברוני, זה... אל תשכח שברוני היה כתוב עד לפני שנה 6 foot 4, והוא יותר נמוך ממני.
0: עמדת לידו?
1: ראיתי. סתם. אבל...
0: זה מסיבה
1: ב... לא, אבל גם... אני מת על הדברים האלה באמריקה. אני גם הייתי רוצה להציג את עצמי כ-6 foot 4. בוא נה, הייתי מקבל חוזה בליגת העל אם הייתי 6 foot 4.
0: מה יותר מדליק אותך? ניקס נגד קליבלנד או ניקס נגד דטרויט?
1: רגע, לא הבנתי על מה אנחנו מדברים. הניקס נגד קליבלנד. אני אוהב את... אני חושב שקליבלנד היא קבוצה עם יותר כלים. כמו שאמרנו כרגע, דטרויט קצת מחפשת מרכיבת עצמה מחדש, יחסית לנאמבר 1 סיד בפלייאוף. אין שם, קייד הוא אלפא של החיים, אני מת עליו, אבל אין שם מספיק בשר, והם לא יכולים להזיז לדעתי לניקס, למרות שצריך להגיד, לדטרויט היו מאצ'אפים מדהימים נגד הניקס במהלך העונה, אבל הפלייאוף זה סיפור אחר בהיבט הזה, ולא יודע, אני תמיד מאוד מאוד אהבתי את ספיידה, את דונובן מיטשל, אני חושב שמגיע לקליבלנד באיזשהו מקום, עוד כואב לי מההדחה שלהם בעונה שעברה, אני חושב שהקבוצה הזאת כן מגיעה לה, הייתי רוצה לראות את דונובן מיטשל מגיע למעמד הזה.
0: עדיין לא הופיע בגמר אזורי.
1: ולא באשמתו.
0: לא, ברור שלא באשמתו.
1: בניגוד לארדן.
0: בעונה התשיעית שלו ב-NBA, דונובן מיטשל לא פספס פלייאוף.
1: דווקא שחקן שתמיד מתעלה בפלייאוף.
0: כמו ארדן, עוד... שלא פספס פלייאוף 17 שנים.
1: נכון, אבל ההבדל הוא שדונובן מיטשל הוא תמיד שחקן שמשפר את עצמו בפלייאוף, ברוב הסדרות שהוא היה בהם, וארדן לרוב הסיפור הוא אחר. בוא נראה עכשיו, פתאום הם יאזנו אחד את השני, ארדן מוריד את הרמה, לפעמים מעלה את הרמה, מיטשל מעלה את הרמה. אני בעד קליבלנד, לא יודע, אני אוהב את הקבוצה.
0: אתה בעד קליבלנד גם מול ניו יורק? זאת אומרת, היית רוצה לראות את קליבלנד בגמר NBA?
1: אני סתם כאילו, יש בי איזה שריר כזה שלא לא מרפא ממני, לראות את הניקס קורסים בפלייאוף, וזה אף פעם לא נמאס לי, שנה אחרי שנה, לראות את זה. אני רק רציתי להכניס עוד איזה פוינט קטן על קליבלנד. יש להם את וייד, יש להם את מריל, יש להם את...
0: מי? ההוא שפותח בחמישה ולא נוגע בכדור, כל המשחק.
1: כן,
0: מריל. הוא שומר את קאנינגהם, הוא משקיע.
1: מקס טרוס.
0: הוא נוגע בכדור כשהוא מוריד ריבה.
1: שאגב, בדיוק צ'ארלס ברקלי דיבר הלילה על איזה אדם יפה הוא, הוא מאוד נאה, ואז קני סמית אומר, רגע, אתה יכול לפרט לנו מה אתה מוצא בו מושך כל כך, וזה נהיה מאוד מאוד גאי, מאוד מהר. אבל כשאני רואה את כל החבר'ה האלה בקליבלנד, אני לא יכול שלא לחשוב, יש את השיר הזה שעשו על White American NBA players, they got podcasts, they got great hair. אתה לא מכיר את השיר הזה?
0: לא, לא נתקלתי.
1: קיצור היה זה להיט כזה שעשו על White American NBA players. בסוף השיר אומרים European white guys are scary, כי השחקנים הלבנים החזקים האירופאים, אבל כשאתה רואה את הסגל של קליבלנד, אתה אומר, בונה, הם הלכו בדיוק לפי המנטרה הזאת. כל הלבנים שלהם, יש להם כזה שיער יפה, לסטרוס יש את הקוקו, למרל יש את ה... לא יודע מה, להפיין את התסרוקת הזאת. הם עושים את העבודה שלהם, הם עומדים בצד, הם קולים, ויותר מזה הם לא רשאים לעשות על המגרש. אם הריבון בתאוד ניתז לכיוונם, מהר, תמסור את זה לדונובן מיטשל או לארדן, והם יקחו את זה משם. אחלה, עובד טוב.
0: אני בעד... שהניקס יהיו בגמר. אני מבין למה אתה רוצה לראות את קליבלנד, לראות את קליבלנד בגמר המזרח נגד הניקס, שזו תהיה סדרה יותר טובה, למרות שלניו יורק יש את היתרון ביתיות, והיא כביכול מגיעה בתור פיבוריטית, לא משנה מול מי. הפיסטונס יש להם יתרון ביתיות, ועדיין הניקס יהיו הפיבוריטים בסדרה הזאת. אבל שוב, קודם כל במאצ'אפים של טאונס, עם ג'ארט אלן ואבן מובלי, יהיה מעניין לראות איך קליבלנד תסתדר עם עוד ג'אננובי. אתה יודע, הצחיק אותי אתמול בשידור, אמרתי לסימי שקליבלנד התחיל את הרבע השלישי וחזרה למשחק אחרי שהייתה במינוס 8, ואז מקס טרוס נכנס לשחק, ואז אמרתי, מדהים שהצליחה לשרוד את הדקות בלי מקס טרוס, ואפילו לשפר את ה... הוא לא בחמישייה, והוא עד כדי כך משמעותי. אז הוא וברידג'ס ואננובי, זה יהיה מצ'אפ מעניין, וכמובן, מיטשל, ג'לן ברנסון, ג'יימס ארדן, ג'לן ברנסון, יהיה אחלה סדרה. תהיה אחלה סדרה, יותר נכון, לא יהיה אחלה סדרה, ו... אני מסכים איתך, אבל לדעתי, הניקס יקרסו בגמר, לא משנה את מי הם יפגשו, בין אם זה
1: אוקלאומה סיטי, או
0: בגמר ה-NBA. לא משנה אם זה אוקלאומה סיטי או סן אנטוניו, ועכשיו נעבור לשתי סדרות במערב, לא דיברנו על הסדרה של הניקס, הספקנו לעשות את זה כבר שבוע שעבר, נראה לי, נכון? זה היה אחרי הסוויפ, כבר עבר שבוע?
1: היה 3-0 דעתי שדיברנו.
0: כן, הם עשו את הסוויפ ביום ראשון.
1: כן.
0: שלימו אותה. לדבר קצת על כמה הניקס קבוצה היסטורית?
1: עשינו את זה כבר שבוע שעבר די בהרחבה, ואז הם באו ושחטו את פילי עוד יותר בגיים 4. 25 מ-44 מהשלוש, שזה כאילו, וואו, פחד אלוהים.
0: 11 מ-12 ברבע הראשון, 11 שלשות, סיכול הזמנים לשלשות ברבע בפלייאוף, 18, סיכול הזמנים במחצית 25, סיכול הזמנים במשחק, כל זה ישוותה.
1: אם אפשר שנייה רגע למשוך את מה שקרה בפילדלפיה, וגם לחבר את זה עם דטרויט, אתמול דטרויט, ג'יימס ארדן, סליחה, עומד על הקו העונשין בשלוש הפרש, ויש לו את הזריקה השנייה, ואתה פשוט רואה את הקהל, שלחתי את זה בקבוצה היום בבוקר, אתה פשוט רואה את הקהל רדום לחלוטין. זאת זריקת העונשין הכי חשובה של העונה. אתם צריכים לגרום לו להחטיא. הוא החטיא אותה אגב, ואז הם לקחו את האופנס ריבאונד. אבל הקהל פשוט ישן, וזה כאילו קהל של דטרויט, שאמורה להיות כביכול עיר פועלים, אתה מצפה שהקהל שם יהיה אגרסיבי.
0: בוא נעמי נמי ישב אתמול שורה ראשונה.
1: הוא גם הלך לישון שם על הפרקט?
0: נראה ככה, אני אצבן אותי ש...
1: שמע, יושבים שם אנשים מול הרדן, מול הרדן, תזרקו עליו משהו.
0: הם מנגנים את אחד מהשירים שלו באופן קבוע לפני הכניסה לריב הרביעי, כמו שלכל קבוצה...
1: לוז יוסף.
0: שיר שלה, לא, לא לוז יוסף, יו, ברח לי.
1: אוקיי, מוב און.
0: בקיצור, אני אומר, תעברו לאיזה שוט שלו, משהו.
1: תעליבו את הקהל.
0: כן.
1: זה הוואן סלבריטי שיש לכם.
0: וחתיכת סלבריטי.
1: כן.
0: וכלום.
1: לא, תקשיב, זה היה פשוט נוראי לראות, כביכול, בלו קולר טאון, צריכים לבוא ולצרוח ברגע הזה, להפוך את האולם לגיהנום, זה לא שקליבלנד השתלטו על האולם, אבל ראית גם אוהדים של קליבלנד שם שנמצאים בדטרויט, וזה פשוט היה מחרפן לראות איך הקהל של דטרויט לא באירוע, שורקים איזה בוז רפה כזה, ומאבדים את המשחק, שזה יכול להיות משחק הבית האחרון של העונה שלהם. הם נתנו את העונה הכי טובה שלהם ב-20 שנה האחרונות, ובמקום זה אתה מקבל קהל רפה שבכלל לא בעניין ולא באירוע. ואני רוצה לחבר את זה.
0: אוקיי, קודם כל השיר זה, אם אני זוכר נכון, Detroit versus Everybody. זה השם של השיר, שזה מתאים קצת, ומה שלא הוספתי זה שמעבר למינם, אתמול, מי יושב לידו? בן טיפוחיו, 50 סנט. כאילו, תעברו אליהם, תטריפו קצת, לא ש-50 סנט הוא איש של דטרויט, אבל...
1: משנה, אבל כולם מדינים.
0: הוא אח של אמז.
1: עכשיו, אני רוצה לקחת את זה לניקס ולפילדלפיה.
0: אני קורא לו אמז, כי אנחנו חברים שנים.
1: הייתה פניית שוקתית של מלאת שוקה, של אמביד לקהל, לפני תחילת הסדרה נגד...
0: אל תמכרו את הכרטיסים לשחקנים של הניקס.
1: תגיד לי, משחק מספר...
0: לא, אוהדים של הניקס.
1: זה לא משנה, זה אי נוח היה.
0: יש להם אותו כסף, תום.
1: תקשיב, בכל הרבע הראשון ההיסטורי הזה, 4 שלשות של דוס מקברייד היה שם?
0: 4 מ-4.
1: שמע, במדיסון סקואר גארדן הקהל לא כל כך באירוע כמו שהיה ברבע הראשון
0: זה
1: הזה.
0: זה היה דבר מתאים.
1: פשוט מקברייד מקבל שלשה אחרי שלשה, וכל הקהל, כאילו כל פעם שמקברייד משחרר זריקה במדיסון סקואר גארדן, כל הקהל צועק דוס, שזה הכינוי שלו, דוס מקברייד. וזה פשוט היה מטורף. זאת עיר עם מסורת של כדורסל, זה קהל שידוע בתור קהל אגרסיבי ולוחמני, הקהל בפילדלפיה, וזה פשוט נדרסים, הקהל והקבוצה נדרסה לידי ניו יורק.
0: קודם כל, נתחיל בזה...
1: כי זה נהיה הכל כבר עניין של כסף, צריך להגיד.
0: זה כבר הרבה זמן, רק עניין של כסף, אבל נתחיל בעניין הפעות והפשוט. הניקס יש להם מועדים בכל עיר בארצות הברית. מעבר לזה שניו יורק ופילדלפיה זה מרחק שעתיים נסיעה, זה כמו תל אביב הרצליה במונחים של ארצות הברית, זה בקטנה, אנשים מגיעים למשחק וחוזרים אחרי זה הביתה, זה אפילו פחות משעתיים כשאתה נוסע בלילה בכבישים ריקים, והניקס בהקשר הזה, בכל משחק שלהם, והייתי במשחקים שלהם בכל מקום, בארצות הברית, לא בכל מקום, אבל בהרבה מקומות, כולל בפורטלנד, כולל בסן פרנסיסקו, מול גולדן סטייט, יש להם תמיד אוהדים. תמיד יש נוכחות שמורגשת. זה כמו הלייקרס, גם כל אולם, וכמו הסלטיקס, אלה שלוש הקבוצות. עכשיו, אתה מחבר את הקרבה הגיאוגרפית, ואת העובדה שזה קרה באופן מוגזם במשחק מספר 4. משחק מספר 4 הוא כשניו יורק ביתרון 3-0, כשאף קבוצה בהיסטוריה לא חזרה מפיגור 0-3, שברור לכולם... שהסיקסרס, למרות הקאמבק מ-1-3 מול בוסטון, לא יחזרו עכשיו.
1: סדרה קודמת הם חזרו גם במצב קשה מאוד.
0: אתה אומר לעצמך, אם אתה עכשיו אוהד, ואתה אומר, אוקיי, אמביד ביקש, אבל אני יכול לעשות עכשיו $800 על כרטיס שעלה לי $125. ויש לי שני כרטיסים כאלה, אז פאק אמביד ופאק הבקשות שלו, אם הוא היה מנצח ומשחק, זאת אומרת, אני לא מאשים עכשיו בתור אוהד.
1: זאת אומרת, האוהדים אבל... עושים איזושהי רציונליזציה
0: כן,
1: למצב.
0: אני אומר שאם זה היה 2-1, לא היית שומע את אותה כמות של אוהדים בניו יורק, אני חושב שאוהדים של פילדלפיה גם ויתרו, וגם הרבה מאוד אוהדי ניו יורק החליטו שהיא הולך להיות פה סוויפ, והם רוצים להיות חלק מהרגע הזה. והדבר האחרון האחרון, זה שבשביל אוהד ניו יורק לנסוע, לראות משחק של פילי נגד הניקס בפלי אוף בפילדלפיה, כולל הנסיעה, יוצא הרבה הרבה הרבה יותר זול, אם הוא צריך לרדת לסאבווי בלי שום שלם עליו, יש לו חופשי חודשי, whatever, ורק להגיע למשחק במדיסון סקוור גארדן ולקנות כרטיס, יעלה לו יותר מכל הסיפור של הנסיעה לפילדלפיה, אז זה השילוב של הדברים האלה, ומה שכן, שוב, התחלתי ואמרתי, בכל אולם יש אוהדים של הניקס, ואתה מרגיש נוכחות כזאת, ואתה שומע אותם בהצגת שחקנים ובסלים של הזה, במשחק הרביעי זה היה חריג, זה היה ממש חריג, זה הרגיש כאילו, זה משחק בית של הניקס, זה הרגיש יותר משחק בית של הניקס, ממשחקי בית של איזה 20 ומשהו קבוצות בליגה הזאת, כאילו מבחינת האווירה והרעש והמעורבות של הקהל. אבל אוקיי, נחכה לראות מה יקרה בין קליבלנד לדטרויט. הלילה, אגב, אין פלי אוף בפעם הראשונה מאז שהפלי אוף הנוכחי התחיל, 25 לילות רצופים, וזה תמיד קורה איפשהו לקראת סופים...
1: פשוט אסטרטגית, הם פוחדים שאלו יהיו שני משחקי הכרעה, ולכן הם משבצים אותם בשבת ובראשון.
0: לא, אני האמת לא ממש הבנתי את זה. הרי הלילה אין משחקים, ואז מחר יש לך שני משחקי הכרעה. במקום שהלילה יהיה משחק מספר 6 של מינסוטה סן אנטוניו, ומחר יהיה זה, ואז אם יהיה צורך בגיים 7, יש לך גם בשבת וגם בראשון.
1: כן,
0: לא. במקום, יש לנו את משחקי 6, שלערכתי יסגרו את הסדרות בין שישי לשבת בלילה, אבל אם לא, המשחקי 7 יערכו ביום ראשון, שניהם. וגמר המערב יצא לדרך, אם יהיה גיים 7 במינסוטה לסן אנטוניו, גמר המערב מתחיל ביום רביעי. אם אין גיים 7 והסדרה נגמרת מחר בלילה, המשחק הראשון יהיה ביום שני. אני לא סגור עדיין על הסקדג'ול של המזרח, אבל...
1: קיצור, הם בונים על גיים 7 ביום ראשון, באחת מהסדרות.
0: כן, למרות שנראה לי שלא יהיה להם בסוף גיים 7 אחד, אני חושב שהם בנו על דטרויט קליבלנד, יותר מסן אנטוניו מינסוטה. מצד שני, מינסוטה בקלות יכולה להחזיר את... לא בקלות, סליחה, לא בקלות. היא יכולה להחזיר את הסדרה, אבל ממש לא בקלות, וראינו את זה במשחק החמישי בסדרה. היא הייתה שם, היא נלחמה, היו רגעים שהיא אפילו חזרה לשוויון 61 בתחילת החצי השני, אחרי שהמשחק התחיל ב-16 נקודות שלו עם בניאמה, ב-15 הפרש, בדומיננטיות מוחלטת, אבל גם כשהיא חזרה לשוויון הזה, אתה מרגיש שזה הכל קשה, והכל מאולץ, ויותר מהכל, דיברנו על זה כבר, אנטוני אדוארדס, זה מאוד מאוד בולט בשפת הגוף שלו, שהוא לא מרגיש טוב פיזית, ולכן... סן אנטוניו מביא עליו דאבל טים, והוא לא תוקף את הדאבל טים, והכל אצלו איתי יותר, ומינסוטה טימברולפס גם בלי דונטה די וינצ'נזו, וגם עוד שחקן משמעותי שלא הגיע, שלא נמצא בסדרה הזאת שחסר להם, ג'וליוס רנדל אחד, שאתה יודע מה, בשבילם אולי עדיף שהוא היה חסר, כי הוא עושה יותר נזק מתועלת, חוץ מזה שבמשחק הראשון בסדרה, הוא באמת דחף שם לניצחון. תשמע, סן אנטוניו, זה, אני דיברתי על זה, אני חושב בפודקאסט שלנו, אתמול נתתי איזו אנלוגיה אחרת, על מרגיש לי כמו כיתה י' ב', שאתה מרגיש שסוף התיכון מגיע, ואתה שמח מצד אחד שסוף התיכון מגיע, אתה מתרגש, אתה בן אדם גדול, אבל פתאום אתה מבין ש- it's all downhill מפה. זאת אומרת, עד עכשיו היית בשנה האחרונה, בשנה כנראה הכי טובה בחיים שלך, שאתה מספיק מבוגר לעשות כמעט כל דבר בעולם, ואתה עדיין מספיק צעיר שההורים שלך ישמעו על כל דבר, ואין לך באמת מחויבויות, ואין לך באמת אחריות יוצא דופן חוץ מלימודים ודברים וכו'. אז ככה עשיתי את האנלוגיה לויקטור מבניאמה. אתה רואה את מבניאמה, אתה כאילו שמח, כי אתה רואה משהו גדול, ואתה אוהב לראות שחקנים צעירים עולים ומשתלטים ודברים מיוחדים שלא ראית, אבל במקביל אתה מבין ש... רגע, כל הכיף הזה נגמר, כל השנה הכיפית הזאת, שכאן זה לא כל הכיף הזה נגמר, זה כל השבע אלופות הרצופות השונות שהיו, ואולי השמונה אלופות עם סן אנטוניו, תעשה את זה השנה ותצליח לנשל את אוקלאומה סיטי עם הניקס, איכשהו, אבל באסה, ואני, כשהייתי ילד, בשנות ה-90, שכל אחד, אני חושב, מקבל הכי הרבה דברים שנשארים איתו קדימה, בשנות ה-10 של חייו, מגיל 10 עד גיל 16-17. כל זיכרון שלך שם הוא הרבה יותר מוגדל, הוא הרבה יותר חזק, אלה דברים שאתה מתמודד איתם בפעם הראשונה, בין אם זה מהלכי כדורסל, אתה יודע, הסל הזה של מייקל ג'ורדן, בגמר ב-91 נגד הלקר, זה הייתי בן 10, שהוא עם יד ימין שולח את הכדור קדימה, ואז מחליף ידיים לשמאל. מייס ברידג'ס עושה את זה היום עם עיניים עצומות ואף אחד לא ממצמץ. אוקיי? ג'ק לרביה עושה לך דברים שמייקל ג'ורדן היה עושה, וזה לא מזיז לאף אחד. אבל כשאתה רואה את זה בפעם הראשונה, אתה מתלהב, וזה גם בשבילנו, זה זיכרון שתמיד יישאר ככה, הסל הזה של מייקל ג'ורדן. הוא תמיד יהיה גדול, למרות שיש

0: עכשיו אחרים שעושים אותו בקלות. סניתי את מייקל ג'ורדן בשנות ה-90. סניתי. הייתי מתוסכל. בעונה הראשונה של האליפות הראשונה, הייתי בעדו. אבל ב-92 זה כבר היה נגד פורטלנד, והייתי חצי אוהד שלה אז עם קלייד רקסלר אהוב ליבי, וטרי פורטר וכל מי שהיה שם. ג'ורדן, ברגע שהוא ניצח אותם ב-92, משחק מספר אחת שם בסדרה, כשהוא מזיז את הידיים הצידה, שהוא קולה 6-3 בחצי הראשון, זה שיא התסכול שלי. זה שיא הצבים שלי, זה עושה את זה מול קבוצה. בקיצור, לא סבלתי אותו. למה לא סבלתי אותו? לא בגלל שהוא היה שחצן, לא בגלל שהוא היה משהו, לא יודע, מחוץ למגרש, בהתנהג באיזושהי צורה שלו. הייתי ילד, גם היה דעתי. סניתי אותו כי הוא כל הזמן ניצח, כי לא חשבתי שאפשר לנצח אותו. ולצערי הרב, זה מה שאני חושב שהולך לקרות עם ויקטור אמבניאמה וסן אנטוניו, למרות שגם אמיתי, עם הרד אני ואתה, נצטרף לסן אנטוניו, כשחקנים 10, 11, 12 ברוטציה, או אפילו 8, 9, 10, יש לי תחושה שאפשר לקחת אליפות.
1: אני 8?
0: אתה בטוח 8, מהרשימה הזאת. למרות שאני ואתה מעולם לא שיחקנו. לא ראיתי איך אתה משחק בכלל.
1: אגב, אמרנו שרצית לעשות בתחילת שנה, נראה לי אמרת שאתה רוצה לעשות איזה תחרות שלשות, ולהעלות את זה בשידור, אז אתה יודע, עכשיו אתה בארץ, אז ההזמנה פתוחה.
0: באמת?
1: למרות שאגב, חייב לפרגן לך, קודם כל, אני ראיתי אותך כל היום מספיק פעמים בסרטונים שאתה מעלה, בסרטונים אתה אף פעם לא מחטיא.
0: כן, מלא תסלים.
1: אבל איתי בקבוצה השנה, יש שחקן קלעי על בשם בר ראובן. ואת בר אתה זוכר?
0: בטח שזוכר.
1: בר שיחק בגליל נראה לי, בליגת העל, והוא אמר לי שלפני משחקים, אתה כל פעם שהיית משדר את אחד המשחקים, הייתם עושים איזה תחרות שלשות, והוא אמר לי, תשמע, ועידו ידית, לא מעט פעמים, כאילו עידו היה מנצח אותי גם בתחרות הזאת, ואני אומר לך שבר זה אחד הקלעים הטובים. בישראל באופן כללי משלוש.
0: קודם כל, כבוד גדול, הוא היה אז ממש ילד, אני חושב.
1: כן.
0: בפעמים שעשינו את זה, באיזה פעמיים שצרנו לעשות את זה, אבל אני סטריק שוטר. יש לי ימים שהכל נכנס, ויש ימים ששום דבר בכלל הוא בכיוון.
1: אתה קורס בטרשטוק? כי אם כן, אני אתן עבודה חזקה.
0: לא, בטרשטוק דווקא אני סבבה, הבעיה שלי זה במאני טיים. במאני טיים אני עושה בתחתונים.
1: מצוין.
0: סליחה, שנייה רגע, אני אתקן.
1: אם ככה נשדר את זה בלייב.
0: אני לא עושה בתחתונים במאני טיים. אני אתן לך עכשיו את הסוד. שלח אותי לקו. שים אותי על הקו במאני טיים, אין שם אותי.
1: קורס?
0: מה זה קורס?
1: אבל
0: הידיים רועדות, ארבולים מהקו כאלה, כאילו, ברגע שזה, השיא של המאני טיים, אתה תשים אותי על הקו במינוס נקודה, 3 שניות לסיום, אני לא פוגע בטבעת כנראה. אני אובר טינקר, יותר מדי חושב, אם זה תוך כדי סט אופנס, המשחק רץ, תן לי את הכדור, תן לי את האחריות, תן לי. אני טורף, אוקיי? ואני מאמין בעצמי. אל תשים אותי על הקו, אל תיתן לי אפשרות לחשוב על זה יותר מדי, לא בסביבה כזאת, בסביבה שאנשים זזים, רצים, אדרנלין וכו', זה בהקשר
1: הזה. אז אני רק רוצה להגיד בתגובה למה שאמרת על ומביניאמה, אני גם הרגשתי את החוסר אונים שאתה תיארת פה, כי אתה בעצם מתאר חוסר אונים, אתה אומר לי, תשמע, אולי יש מצב שסן אנטוניו לא תיקח אליפות השנה, אולי OKC, אבל אני מסתגל קדימה, ואני אומר, יש כאן כוח שאי אפשר לעצור אותו. The Indestructible Force הולך להשתלט על הליגה ולהרוס לנו את כל ה-parody, כמו שאומרים באנגלית, שיש לנו 7 אלופות שונות בשבע שנים האחרונות, וכל עונה קופצות איזה כמה קבוצות לגדולה, וזה מרגש וכיף לראות, ויש המון שינויים, והרבה אוהדים מקהלים שונים מצטרפים לליגה, כי פתאום הרבה מאוד קבוצות נמצאות בתמונת האליפות, וזה לא רק Lakers, Celtics, and you name it. ואני גם הרגשתי ככה. הרגשתי ככה בעונת 2007. בעונת 2007, לברון.
0: זה לא אותו דבר.
1: זה מאוד מאוד דומה.
0: למה? איך?
1: כי היום אתה אומר לי, אוקיי, ומביניאמה יש לו את עניין הגובה. גם לברון היה חייזר.
0: לברון מבחינת מעולם לא היה שחקן ההגנה הכי טוב ב-NBA. הוא היה שחקן הגנה טוב, אבל לא הכי טוב ב-NBA
1: לא?
0: בפער עצום.
1: אוקיי, לא בפער עצום.
0: והוא גם מעולם לא היה שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA. עכשיו, ומביא עוד לא שם.
1: שנייה,
0: אבל
1: אוקיי.
0: אני רואה איך תוך שנתיים, הוא לא רק שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA, הוא כנראה שחקן ההתקפה... אוקיי. הוא כנראה יהיה שחקן ההגנה הכי גדול בכל הזמנים, ושחקן ההתקפה אחד מהגדולים בכל הזמנים.
1: יש מצב, בהתקפה הוא עוד לא שם, אבל בהחלט יש מצב, אני לא חולק על התחזית שלך. אני רק אומר שאת החוסר אונים הזה, בסדר, הוא הכי גדול בהגנה, הכי גדול בהתקפה, לברון גם היה חייזר ברמה שאין לך מה לשים להתמודד מולו. קווין דורנט בסיאו, לפחות בשנותיו.
0: לא, אני כל כך לא מסכים איתך כאן, כי אנחנו מדברים, יש צד אחד של המגרש, שבו ויקטור אמבניאמה, זה אפילו לא משנה עכשיו אם הוא שומר מן-טו-מן, זה לא משנה אם הוא בצבע חוסם. רק הנוכחות שלו על הפרקט משנה לגמרי את ההתקפה של הקבוצה היריבה.
1: אמת.

0: אתה לא חושב באחוזים, בסגנון כדורסל, וזה לברון ודורנט, ואף אחד אחר לא הביא בשום שלב.
1: אבל מה, אתה חושב, אמנם זאת תקופה שהיו בסנטרים הרבה יותר דומיננטיים והרבה יותר חזקים, אבל לא שאני אומר שהם באותו לבל, אבל אתה חושב שלהקים על אג'ואן או לדיוויד רובינסון לא היה אפקט כזה?
0: לא.
1: כשהם שיחקו נגד שחקנים הרבה פחות אתלטיים, ופתאום עולים לך שני ספסימנס כאלה מטורפים, שכל לבן שחולם להיכנס לצבע מוותר על הרעיון מראש. אני חושב שתהיה פה איזושהי אדפטציה.
0: לא, מה שקורה עם וימבניאמה, לא ראיתי קורה ב-NBA, בטח לא בווליום כזה עם שחקן כל כך משמעותי שנמצא הרבה דקות על הפרקט. יש שחקנים אקים ודייוויד רובינסון, שחקני הגנה אדירים, בעיקר אקים, שגם נבחר לשחקן ההגנה של העונה, באחת מהשנים שהוא זכה גם ב-MVP, זה היה הרי הוא וג'ורדן ויאניס, השלישי שזכו ב-MVP ובשחקן ההגנה באותה עונה, ומתי שהוא MB יעשה את זה, אולי אפילו השנה, למרות שנראה לי שהתואר ילך לשב וגם מגיע לו. ויקטור מבניאמה, יש את הקליפ הזה, של ה... לא, הוא לא משנה זריקות, הוא מחסל זריקות. כשהוא מחסל זריקות, אני מתכוון, לא חוסם אותם. הוא מונה, השחקנים לא זורקים. הם מגיעים לעמדות מסוימות, והם פשוט אומרים, רגע, מבינים שוומבי מאחוריהם או משהו, או שוומבי באזור, אז הם מוציאים את הכדור, הכדורסל הוא שונה.
1: בלוקים תיאורטיים.
0: בדיוק, ההשפעה היא כל כך דרמטית, בקנה מידה כל כך הרבה יותר גדול משאר השחקנים, ששוב, הקטע ההגנתי כאן הוא היתרון העצום. ההתקפי יבוא לידי ביטוי להערכתי בעוד שנה, שנתיים, שלוש, כי אתה רואה את ויקטור מבניאמה, הוא טופח להיות הדבר הזה, גם מקצועית, גם מנטלית, חוץ מפציעה שיכולה להגביל אותו כנראה מתישהו תבוא במהלך הקריירה לשנה פה, שנה שם אולי, ההיסטוריה מלמדת ששחקנים אחרים יותר בריאים ממנו בעומסים האלה התמודדו עם דברים מהסוג הזה, אני לא רואה שום דרך שמישהו יצליח לעכב אותו. עכשיו, שוב, עקרונית, יש פה גם פאקינג שני גארדים שהם אולסטרים, שהם בשנה ראשונה ושנייה בקריירה שלהם, דילן הרפר וסטפון קאסל, ויש את קארטר בריינט, ו...
1: דיארון פוקס.
0: בסדר, דיארון פוקס הוא כביכול שחקן יותר מתקדם, גם שנה תשיעית בליגה.
1: לא, הוא גם בקבוצה.
0: הוא גם בקבוצה, כן, הוא גם בקבוצה.
1: שותף אך לא קלה, דיארון פוקס.
0: הוא שחקן לא רע.
1: לא, אבל רגע, בסדר, אני מבין שאתה לא מסכים איתי, אבל אני אומר לך באמת, אלה היו התחושות שלי. אני, כאילו, אתה יודע, מאוד התלהבתי לראות את הדברים של לברון עושה, גם ב-2007 היה לו את המשחק הזה של 25 נקודות ברצף, או שזה 25 מתוך 27,
0: לא, 25 נקודות ברצף, בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד.
1: בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד, ובאמת זה היה מאוד מלהיב.
0: בעוד ניצחון חוץ של קליבלנד בדטרויט.
1: נכון, ב-Game 5. בדיוק. אבל כשלברון התחיל לעלות ל-Next Level כבר ב-2009-2010, שזה עונות כבר שהוא זכה ב-MVP לראשונה, אמרתי, וואי, איך אפשר לעצור את הדבר הזה? בטח שהשחקן האהוב עליי, כפי שהצופים בטח יודעים שזה קובי בריינט, היה עוד בסיאו, ואמרתי, יו, מה בא לי עכשיו על לברון הזה ומשתלט? וזאת הייתה התחושה שלי. אם היית שואל אותי ב-2008-2009, אמרתי, טוב, החגיגה נגמרה, עונה הבאה כבר לברון משתלט על האירוע. ואז 2009, לברון קורס בפלייאוף. 2010, לא יודע אם לברון, אבל הקבוצה של לברון קורס בפלייאוף. 2010 כנל, 2011 כנל. 2012-2013, אוקיי, לברון מצליח להביא את הדומיננטיות שלו, ואז מהר מאוד ב-2014 קורס שוב. זאת אומרת, ואז פתאום הגיע לנו לליגה, שחקן בגובה 1.90 מטר, שמשנה את כל הפרדיגמה של הליגה הזאת, סטף קרי כמובן, שהופך ברמת ההישגים הקבוצתיים שלו, להיות לא פחות דומיננטי מלברון, אולי טיפ-טיפה פחות, בתקופת הקריירה שלו, שהייתה כמעט מקבילה ללברון. אז שלא תיפול רוחך, עידו.
0: הלוואי שאני טועה.
1: יכול תמיד לבוא, תלמד מהשיתוף שלי על לברון, זה שתמיד יכולים לקרות אירועים שאתה לא צופה אותם, כי אתה מסתכל, אתה אומר לי, וימבניאמה הוא הכי גבוה, הוא חוסם כל זריקה, הוא השחקן הגנה הכי טוב, התקפה הכי טוב. ככה גם לברון היה נראה. הוא היה נראה התקפית, שהוא הולך להיות, או שהוא כבר השחקן הכי טוב, הגנתית, הוא היה נראה השחקן הכי טוב, הוא היה מחסל את דורנט, הוא היה מחסל את דרק רוז, בוא נתן MVP, לברון ג'יימס הוריד אותו ל-8% מהשדה.
0: לברון ג'יימס הגיע ל-8 גמרים ברציפות, בחוף המזרחי.
1: כן, אבל אנחנו יודעים, שזו תקופה שגם המזרח זה בא עם כוכבית מסוימת, אבל בסדר.
0: תראה, הסיפור עם לברון, אני חושב, אני לא חושב,
1: וזה לא שהקבוצה
0: הייתה. אני לא הרגשתי ככה בשום שלב, חוץ מכשהוא עבר למיאמי, בקיץ שהוא עבר למיאמי, חשבתי שאוקיי, יחד עם דוויין וייד וקריס בוש, זה באמת לא פייר, לא כוחות.
1: וגם זו דוגמה.
0: וזאת קבוצה שהפסידה פעמיים בגמר, ב-2011 וב-2014. תראה, יש דבר אחד שחוזר על עצמו
1: ב-NBA. צריך גם להגיד שב-2014 ניקו איתם את הרצפה, ב-2013 הם ניצחו בפוקס את הגמר.
0: כן, עם השלשה המפורסמת של ריי אלן, ששלחה את המשחק להערכה, ומנע מלברון ג'יימס הרבה מאוד ביקורות. מה שאני התחלתי להגיד זה שיש את עניין עייפות החומר. זה כן, אוקיי? כשאני מסתכל קדימה גם על...